0: שוב. הדבר השני, זה דבר שאין לאף מאמן שליטה עליו, זה נושא הפציעות. עכשיו, יש להם כבר היום החלטה אם לתת לקלארק לשחק או לא לתת לקלארק לשחק, תיקח בחשבון שבשבוע הבא יש שני משחקי יורוליג כבר, בשבוע כפול, ויש לך עוד גביע ווינר בקטנה במוצאי שבת, או ביום
1: ראשון.
0: ביום ראשון. עכשיו, במשחק נגד הפועל היה נראה שיש שיפור בהגנה. אני לא יודע אם זה בגלל החוסר הכנה של הפועל, למרות שהם שלחו את דדס לראות את מכבי בקפריסין, או שזה היה בגלל הגנה יותר טובה, כי במשחק עם אולימפיאקוס לא ראינו את זה, ואולימפיאקוס לא בסיק אושרה ומבולבלת, וכמו שכל מה שאמרנו קודם. הדברים, עכשיו, כל המאמנים באירופה, מאוברדוביץ', דרך ברדזוקס, דרך שרס, דרך פצ'אבי פסקואל, אומרים, אנחנו ממשיכים את ההכנה, כי לא הסלחנו לעשות בהכנה מה שלנו, וגם מכבי ממשיכה בהכנה. אחרי עוד 4-5 משחקים, שבוע כפול, אולי בשבוע הכפול השני, אז כבר תדע איפה אתה עומד.
1: אוקיי, כדי לסבר את האוזן שלנו קצת יותר בענייני היורוליג, עם אנשים מבשים, צביקה, בוא שנייה רגע נגיד שלום למישהו שאתה מכיר טוב, טוב, טוב, טוב. גיא גודס, צהריים טובים, מה שלומך?
2: צהריים טובים, איך אני יכול לסבר יותר מצביקה, תגיד? אתה עשה לי פה רב גבוה.
1: זה נכון, אבל היית...
0: אני מכיר קצת.
1: צביקה גם נתח על ערוץ על הפרקט לא מעט.
2: נכון, זה נכון.
1: מה נשמע גיא, אתה באשקלון עונה נוספת?
2: לא, לא, אני לא באשקלון.
1: איפה אתה?
2: אני כרגע בבית.
1: אז הנה, נשים אותך במועמדים... עד כמה שאני יודע, גיא, שבוע לפני פסח אמרו לי שאתה, שאחרי שהפועל הפסידה בבסקוניה, פנו אליך שתהיה עוזר של איתודי, זה מה שאני שמעתי מהם. אני לא יודע עד כמה זה נכון, אבל...
2: אליי אישית לא פנו, אליי לסוכנים, משהו לא...
1: לא, זה לא קרה מור וגידים בסוף, גם הוא ניצח איזה משחק, אז זה ירד, אבל אני רוצה קודם כל לגעת איתך במכבי, בסיפור הזה של ים הדר, פתאום רכז ישראלי מקבל את המושכות, מקבל להיות שחקן חמישייה למעשה, כל הפוקוס עליו, איך אתה רואה אותו מצליח בעמדה הזאת, מה הקשיים שהוא יעמוד מולו?
2: תראה, קודם כל המעבר יחסית היה קל או מהיר או חד, כמו שראינו במשחק הקודם. נגד הפועל, אבל...
1: זה קצת מזכיר שצביקה גם נתן לך, כשבאת למכבי, ישר נתן לך, אתה הרשמת במשחקי ההכנה, נתן לך להיות רכז ראשון על ההתחלה.
0: אבל א' זה היה אחרת, אבל קודם כל, ים הדר הגיע בגיל הרבה יותר מבוגר למכבי, מאשר גיא גודס, זה אחד. שניים, הוא כבר שיחק בנבחרת עם חלק מהשחקנים. שלוש, זה פעם ראשונה, עם כל ניסיון שלו ביורוליג, שהוא מקבל מעמד מובטח. כשאתה בא לקבוצה, כשהוא בא לפרטיזן, אף אחד לא ידע מה הוא יקבל, כשהוא בא לפנרבחצ'ה הוא שחקן זר, כשהוא בא לביירן הוא שחקן זר, הוא צריך להוכיח את עצמו. פה, גם בשיחות של עודד איתו, הובטח לו, והוסבר לו, מה מעמדו, מה עוד, שתמיר בלט עזב. אם תמיר בלט היה, אז היה פה עוד אחד על המקום הזה.
2: בסופו של דבר ים עבר בגלל המעמד, כולנו שמענו ו...
0: בגלל המאמן.
2: המעמד בדיוק, הוא משהו כנראה עבר, וזה לא עניין של כסף, כי משהו דבר שלכאורה הפועל הציעו יותר כסף אפילו ממכבי.
0: כסף לא היה אישו פה.
1: גיא, אתה אבל בתור שחקן היית גארד גבוה, גארד חזק. גארד עם כליה שהיה לך, הקדמת את זמנך מבחינת התווכלס, מבחינת זה שאתה יכול לזרוק מתשעה מטרים. כל הדברים האלה לא יכולים לפגוע בו בליגה כזאת אינטנסיבית?
2: לא, אני לא חושב. אני חושב שגם אחד היתרונות של ים זה שהוא שומר בהגנה מצוין.
0: הוא שמר מצוין על מיצ'יץ' במשחק הזה. אז נכון שזה לא מיצ'יץ' שלפני 5 שנים. בוא נראה אותו מול גארדים טובים. הוא שמר מצוין.
2: לא, באופן טבעי, אני חושב, צביקה שים, כים, וגם אימנתי אותו בנבחרת, הוא
0: שחקן הגנה.
2: הוא שומר מצוין על הכדור.
0: כן.
2: הוא חזק, למרות שהוא נראה לא חזק, אבל הוא כן חזק פיזי.
0: הוא גם עובד קשה.
2: גם שהיינו עושים חילופים, לא קל לקחת אותו לאותיות ולפוסט. וזה יתרון עצום לשחקן גארד ברמות, שרוצה להיות ברמות הגבוהות, שיש לו יכולת הגנתית. גם אני שהגעתי למכבי, אני זוכר, צביק אמר לי, תקשיב, לא תשמור, לא תשחק. הייתי צריך ללחוץ כל המגרש לשחקנים, וזה אחד הדברים הכי חשובים.
0: אני אספר לך
2: סיפור. ברמות הגבוהות.
0: אני אספר לך סיפור. השבוע נכנסתי לאיזשהו מקום עם אשתי, היה לי יום הולדת. בא מולי, תודה, בא מולי איזה...

0: בן אדם אומר לי, שלום, אני זה, אני מעריץ אותך, אני מזה, אני פה. אתה יודע מי איתי פה? קורן המישה. אחרי שתי דקות יוצא קורן המישה.
1: לא
0: זיהית אותו. התחבקנו. הזכרתי לו שכשהוא בא לנבחרת ישראל, אז השבתי אותו ואת אבוס פרישמן. אמרתי להם, אנחנו הולכים לשחק נגד יוגוסלביה, אתם צריכים לשמור על דרזן פטרוביץ', אתה יודע, אני תמיד באתי ואמרתי לכם, יש הגנה, יש גם הגנה, הוא אמר לי, אז קורן למי שאמר לי,
1: מה הוא ישמור עליי?
0: ומי ישמור עליי?
1: הגדול.
2: בדיוק.
1: גיא, איך אתה רואה את מקבי, האם בקבוצת פלייאוף או בלי עד אליהו, זה נראה קצת רחוק מהשגה?
2: לכאורה מכבי התחזקה, אין ספק, לא רק מבחינה כלכלית שהשקיע כסף, גם מבחינת שחקנים, מבחינת עיבוי העמדות, יש לה הרבה שחקנים גם ברמה הגנתית יותר טובים משנה שעברה, אתה יודע, גם בונזי מבחינת הגוף שיכול לשמור 1 עד 3, גם ים בהגנה נותן עוד פקטור, יש לה את קלארק, יש לך את איפי.
0: בונזי ששמר עליו מיצ'יץ' לקח אותו ללאופוס, שהם עשו חילוף ושמר כל שחקן שזה, הוא לקח אותם ללאופוס בקלות. אתה לא יכול לשחק נגדם, אתה לא יכול לשחק נגדם עם שלושה נמוכים.
2: בדיוק, מכבי השנה גדולה, אתלטית, ואם באמת, כמו שדיברתם בהתחלה, אם היא רוצה להשתדרג ולהגיע למקומות שהיא מכוונת, אז היא חייבת לשפר את נושא ההגנה ולהיות הרבה יותר קבוצה שיכולה לעשות עצירות, כי מבחינה התקפית, גם שנה שעברה, הייתה קבוצה אולי, אם אני לא טועה, בין הכי טובות ביורוליג, אבל מבחינה הגנתית פחות, בשביל זה הגיע למקומות שהגיע.
0: אבל הרגע, יש שתי עמדות שהן בעייתיות. אתה יודע, אני לא יכול להגיד מילה אחת רעה על ההתקפה של סורקין, שהפך לשחקן שיש לו כל כך הרבה דרכים לעשות צלים, מבפנים, מבחוץ, מלופוס, מימין, משמאל, אבל ההגנתית,
2: נכון,
0: הוא בעייתי.
2: מסכים, אז אתה יודע, כל הקבוצה,
0: ובייקוט הוא לא הפתרון ההגנתי.
1: לפעמים אבל הוא נותן איזה חסימה שתיים.
0: כן, אבל זה לא הפתרון ההגנה.
2: שניהם לא שחקני הגנה, שיכולים לשים המון לחץ בפיק אנד רולים, ולצאת אגרסיבי.
0: או בלופוסט.
2: בלופוס, כן, אבל בלופוס קצת רומן הוא גדול, רומן הוא חוסן.
0: אבל ראית שאותו בשש דקות הראשונות, כל פעם שנתנו לו את הכדורים, לא, אי אפשר היה לעצור אותו שם. לאותו יש בעיה שהוא מתחיל את המשחק גדול מאוד, ואחר כך תוך כדי המשחק הוא נעלם או חוסר כושר גופני, אבל בשש דקות הראשונות, כל כדור שהלך פנימה לצבע לאותו, סורקין לא יכל לעצור אותו.
2: אני מסכים, רומן חייב יהיה להרים את רמת ההגנה, אני גם אמרתי לו את זה בזמנו בנבחרת, שהוא בדיוק הגיע למכבי, אמרתי לו, תקשיב רומן, כמו שציינת צביקה, מבחינה התקפית יש לך את כל הארסנל,
0: חבל על הזמן.
2: עכשיו אם אתה לא תעשה שיפור בהגנה, ותעשה את מה שצריך לעזור את הקבוצה, לא יהיה לך קל, אבל אני חושב שמכבי צריכה להתנחם, שזה רק לעזור היום לרומן או לבייקות בהגנה, כי הגארדים שלה הם גדולים, והם בפורודים שלה, גדולים ואטלטים, וכן אפשר לעשות הרבה דברים, אז לפעמים צריך לחסות.
1: גיא, אנשים שוכחו שגם שיחקת בהפועל, איך אתה רואה, הפועל יכולה להיות יותר טובה משנה שעברה, העובדה שזה עדיין שתי קבוצות, גיא, ואנחנו רואים שזה, זה לא עובד, ראינו שנה שעברה שהיא לא לקחה פה גביה, בסופו של דבר לא לקחה אליפות, נכון שבאירופה היא עשתה את השישייה, אבל אנשים רוצים פה גם תארים מקומיים, וזה לא קורה בשנים האחרונות, למרות שהיא פי שתיים בתקציב.
2: שצריכה לעשות את זה. אין שום תירוץ.
0: עם 270 מיליון שקל, אתה צריך להיות בשישייה בקלות.
1: גיא, מה זאת אומרת אין שום תירוץ? השחקנים האלה בקושי מתאמנים ובקושי משחקים.
2: תראה, בסוף אין שום תירוץ. יש פה את התקציב, אחד הגדולים אי פעם, אם לא גם אחד הגבוהים ביורוליג. אני מסכים שנושא הכמות שחקנים 23, אם לא יותר כבר, זה יותר מדי, ולפעמים תפסת מרובה, לא תפסת, אין מה לעשות, שחקני כדורסל צריכים את הזמן שלהם לשחק, ללמוד אחד את השני.
0: אם אתה מחלק את הזמן בין 23, אתה לא יכול לתת לאף אחד את הדקות ריצה שלו ביחד.
2: גם באימונים,
0: אתה לא יכול.
2: קשה מאוד לנהל את זה, זה מאוד קשה. בוא נגיד, אם תסתכל על רוב הקבוצות האיכותיות, 15 בחירים, 16 בחירים, אתה יודע מה, 17, להגיע ל-23 זה קבוצת כדורגל, שזה לא פשוט, יש לי את ההרגשה שעוד מעט יהיו שם קיצוצים, ועוד מעט, קיצוצים לא בכסף.
0: לא בכסף, אני לחתוך שחקנים.
1: גיא, שאלה אחרונה, אני מחזיר אותך לימים שהיית שחקן. נגיד

0: אתה עכשיו תמיר בלט, אתה מוכן גם עם החוזה שיש לו. מה אתה עושה? אתה הולך לקבוצה אחרת באירופה, נגיד עוד שבוע, עוד שבועיים.
1: מה זה הולך? כל אחד לוקח אותך?
0: יש, היה הצעות, אבל הוא לא הלך. היה בודדשנוס, שמודדשנוס, לא משנה. אני שואל, מה אתה עושה, גיא? אתה מחכה שאיתודיס ילך הביתה? או שיוליך אותו הביתה? או שבסופו של דבר אתה מתפשר עם הצעה הראשונה או שנייה שתקבל בקרוב?
2: תראה, אני עוד פעם לא יודע אם כרגע תמיר הוא תחת החוזה של מה שאמרו, 1,700,000.
0: תחת החוזה? מה זאת אומרת? הוא שייך להפועל.
2: שייך להפועל, אז יעביר שנה באיזי, מה שנקרא, ב-1,700,000. מה לעשות?
0: מה באיזי? עכשיו אתה תשב בים כל השנה?
2: לא בים, אתה תהיה חלק מהעשרה.
0: אין, הוא לא שם, הוא לא שם.
1: בינתיים עוד לא נתנו לו להתאמן.
2: אז רק מקסימום, אתה מוצא קבוצה, והפועל ישלימו, אין מה לעשות, זה לא האידיאל, אני מסכים, זה לא... אני בטוח, זה לא מה שתמיר תכנן, או אנשים שלא תכננו. פעמים יש סיטואציות, וצריך להוציא מהסיטואציה את הכי טוב שאפשר. בוא נגיד, אפשר להתנחם על זה שיש לך שכר מדהים, בסוף ספורטאי, בכל שנותיו, אתה יודע, כמה זמן הוא משחק עד גיל 30, 35, 40, לא יודע, צריך לעשות את הכי הרבה כסף. ואחר כך שישתדל לא לעבור לאימון, מן הסתם, שימצא משהו יותר טוב. אבל...
1: אמרתי לך, אמרתי לך שלהיות מאמן זה תפקיד קשה.
2: אמרת לי, צביקה, לא הקשבתי לך, היה טעות שלי.
1: לא, לא, לא, עשית קריירה יפה. עוד לא גמרת, אותה עוד תחזור.
2: ברור, אוהבים את זה, אנחנו אוהבים את הטירוף הזה.
0: גיא, נאחל לך בריאות, נאחל לך שנה טובה, גמר חתימה טובה,
1: ואני
0: מאוד מקווה לראות אותך בקרוב במגרשים.
2: גם אני.
0: תחזיק מעמד. תודה, גיא, ביי ביי. צביקה, אתה לא מאמין, לפני שבועיים פנה אליי הבן של חיים באר, מתברר שהוא מנכ"ל עמותת תור ירוק, הוא אוהב, הוא קורא את הפודקאסט שם שלנו, הוא מאוד אוהב את הפינה שלנו בסוף, שאנחנו מבקשים, מתחננים מכולם, לנסוע לאט. צביקה, אני ביום שלישי, אני אומר לך, נסעתי בכביש 4, מאחוריי, צביקה, אני אומר לך, אני לא ידעתי אם אני עכשיו במרוץ במונזה, או שאני רואה את המרוץ בהלברסטון, אתה ראית כמה מרוצי מכוניות. לא ראיתי בן אדם, צביקה, הרבה זמן, מאחוריי, פתאום אני שומע מישהו שעושה ככה בין הנתיבים במהירות, עכשיו, שאלתי את עצמי, רגע, באיזשהו שלב, אולי יש שלוש מכוניות שהוא לא יכול לעשות את הסללום הזה, הוא יתקע בקיר, לא? והוא יתקע בקיר במהירות של 200.
1: אני אגיד לך משהו, אני נוהג כבר, אני חולה לנושא הזה של התאונות דרכים והבעיות בנהיגה. אני נוהג כבר 60 שנה, 58 שנה. הנושא של מרחק מהאוטו שלפניך הוא הכי קריטי. ואז נדבקים לך או מאחור, או מתחילים לתפוס לך את המקום הזה. הנושא של שמירת מרחק הוא הכי חשוב.
0: צביקה, אבל המטורפים שיש על הכבישים.
1: אז צריך לעצור אותם.
0: טוב, מאחר ואנחנו לפני חג ושיהיה חג שמח, אז...
1: שיהיה עוד חג שמח.
0: אז מאחרי הפגרה הבטיח לי, הוא ישלח לי כל שבוע את הדוח של מה קרה השבוע בכבישים, אנחנו ניתן אותו, ואם זה יהיה הקמצוץ, צביקה, שאנחנו יכולים...
1: לעזור.
0: הקמצוץ בלעזור, אנחנו בשמחה נעשה את זה. עכשיו אני רוצה להיפרד איתך בסיפור לחג. אנחנו הרי לשבני 7 באוקטובר, חברה של אחותי, רחל פריקר, היא הייתה מהראשונות בבארי. התחתנה פעם נוספת עם שוודי שהתגייר, והם גרו בבארי לא מעט שנים. בבוקרו של 7 באוקטובר, אגב, השכן שלה הרח את אח שלו, היה שם צריכה להיות חגיגה ב-7 באוקטובר, 75 שנה לבארי, משהו כזה, והביאו את כל המשפחה, אתה יודע, מתנפחים, בלגן. הילד באחת בלילה אומר לו, אבא, אני לא מרגיש טוב, אני רוצה לחזור הביתה. אומר לו, עזוב, תיקח תה, אני אביא לך איזה כדור וזה. בשתיים בלילה, הוא אומר לו, אבא, אנחנו חוזרים עכשיו הביתה לגבעתיים. האבא רואה את הילד עומד, אתה יודע, שלו, שתיים בלילה חזרו לגבעתיים.
1: למזלם.
0: שש בבוקר, שש וחצי בבוקר, אותו שכן מגבעתיים מתקשר לרחל, אומר, תראה, השכן שלך מזהה מחבלים בחלון. תכניסי אותו אלייך הביתה. הוא אומר, יש מחבלים, הוא רואה אותה מהחלון. הלכה מהדלת אחורית, הכניסה אותו לממד. היו שם שישה אנשים בממד הזה בבארי. צביקה, היא הייתה 12 שעות בעלה והבן שלה תופסים את הידית, והבית שלה היה, הוא בית דו-קומתי. והמחבלים נכנסו, שרפו מה שיש, לא...
1: לא הצליחו לפתוח.
0: לא, לא שלא הצליחו, לא, הם רצו...

0: לחלוש מלמעלה על כל הכניסה לבארי. בשש וחצי הגיעו האחים קלמנזון, פתחו את החלון מאחורה. עכשיו, היא אומרת, היא פתחה את הבית, הכל שרוף, מה לא נשרף, התפילין של בעלה, שתי הכוסות שהיא יחדה לחתונות של הנכדים שלה, שתי כוסות כסף, ומה עוד לא נשרף, צביקה? הסוכה. אתה שואל את עצמך, איך הסוכה?
1: לא נשרפה.
0: שממה עשויה? מכלום. איך היא לא נשרפה? והיא אמרה דבר כזה, אומר, מה מסמלת הסוכה? הסוכה מסמלת את האחדות. גם הנושא של ארבעת המינים, מסמים את האחדות, ופרוס עלינו סוכה שלומך, את הביחד, את זה שכל בן אדם, אתה רואה, גם השכן שלך שהוא מיליונר.
1: אז את הסוכה הזאת הם בונים עכשיו?
0: אז הם גם בונים את הסוכה, אז אני, לא, הם עכשיו כרגע עדיין בחצרים, בוא נקווה הבנתי. באמת שיחזרו במהרה בימינו לביתם. Okay. אבל היא אומרת, מה העניין הזה? חג סוכות זה חג שצריך להיות בו את האחדות. אני צביקה, אני צעקתי ביום כיפור, ביקשתי מאנשים לבקש כמה שיותר תן שלום בארץ. אנחנו לפני תקופה לא פשוטה של בחירות, בוא נשמור בכל זאת, החג הזה צריך להיות ביחד, גם נשמור משהו מהחג הזה לאחרי זה. בוא נהיה ביחד, ופרוס עלינו סוכת שלומך, ובעזרת השם, צריך לקבל כל תוצאה שצריך לקבל בהבנה, אנחנו כולנו בסופו של דבר, כאן במדינה הזאת, ביחד, ובעזרת השם, בזכות החג הזה, בזכות אולי הביחד הזה של החג הזה, נצא לשנה טובה ומבורכת. צביקה, תודה רבה, שיהיה לך חג שמח.
1: חג שמח.
0: שיהיה לך מועדים לשמחה.
1: ובואו נתחיל את היורו לכתוב.
0: ובואו לא נשכח, תיסו לאט. כל טוב לכם, ביי ביי.
2: חמש רדיו.
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
2: עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
4: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו עוד 43 או 42 ימים לפתיחת העונה, ואנחנו אחרי חודש בערך פלוס, אפילו שכל אחד יתעסק בענייניו, ובמקרה של אמיתי, זה לא סתם עניינים, מזל טוב, דדיו, יש ילד שני כבר, זה אומר שאמיתי הולך בעקבותיו של האליל שהוא כל כך לא אוהב, לברון ג'יימס, עם בן בכור, ברוני, ועם בן שני, ברייס, וזה אומר שיש לך בדרך עוד בת, נכון? זורי. כמה ילדים יש ללברון?
5: כן, שבעקבותה אני בעצם מקבל את ההחלטות שלי כביכול בקריירה, שזה השקר. עדיין רצים עם השקר הזו?
4: הם יהיו כבר... שחקנים?
5: את זה אני קונה. זה, שיצאו שניהם שחקני...
4: את זה אתה קונה, מה זה אתה קונה? בהיכרות שלי איתך, אתה לא קונה, אתה קופה את זה.
5: קופה.
4: כן, אוקיי.
5: קופה, קונה, אתה יודע, זה כמה אותיות לפה ולפה ו... אותו דבר. כן, היה מרגש מאוד, נולד ב-22 באוגוסט.
4: יום לפני.
5: אתה אמרת פה, שהיינו בפודקאסט פעם אחרונה, אמרת, טוב, אז הוא בטוח יהיה אריה, ובסוף הילד נולד ביום האחרון של מזל אריה, אבל עידו, שהוא אומר יום לפני, הוא מתכוון לזה שכשהתקרבנו לתאריך, אני כבר אמרתי, אומי גאד, זה יכול לקרות, ובאיכילו ומודיעים לך שאם אתה מגיע ל-23 באוגוסט במקרה שלנו, אז הם כבר חייבים להוציא את הילד החוצה, זאת אומרת, הם כבר מתחילים ב... להזריק חומרים לאישה כדי שהילד יצא החוצה.
4: רגע, ניתן קונטקסט למי שלא מבין על מה אנחנו
5: מדברים. ואני אסביר למה.
4: מה קורה ב-23 באוגוסט?
5: שאני כבר סימנתי את זה בקלנדר שלי, כי ה-23 באוגוסט זה יום ההולדת של הגדול מכולם, אדון יעקב בריינט כמובן.
4: רגע, קובי בריינט זה הגדול מכולם? יותר מלמייקל ג'ורדן?
5: בלב שלי, לא. מייקל ג'ורדן זה הגאוט.
4: בתור אוהד הלייקרס.
5: בלב שלי הגדול מכולם זה קובי בריינט. ואז אמרתי עצמי, ומה, ואנשים מספרים לך סיפורים, שאולי הלידה יכולה לקחת גם הרבה מאוד זמן, למרות שזה לידה שנייה אצלנו, אולי זה ייקח 24 שעות וזה יתגלגל ל-24 באוגוסט. והתשובה שלי הייתה, עוד יותר טוב.
4: אוקיי.
5: 24 באוגוסט, 24 לשמיני, זה קובי בריינט דיי הרשמי בעולם.
4: כן, זה היום של קובי, עם שני המספרים שלו כמובן.
5: ובסוף כמובן, מה היא עשתה? עשתה לי דווקא, ילדה ב-22 באוגוסט.
4: באיזה שעה?
5: 4:47 לפנות בוקר.
4: זאת אומרת, ממש בהתחלה של ה-22 באוגוסט. כאילו אפשר היה...
5: לא היה.
4: אם זה היה קורה ב-7 בערב, היית אומר, hold it!
5: אין אחי.
4: עצמי, חכי, עוד 5 שעות.
5: אגב, סיפור מצחיק, אחותי הבכורה נולדה ב-Hey B.R. Hey B.R. יום העצמאות, ואבא שלי, זה היה לו מאוד חשוב, ושזה ייכנס, הרי התאריך היהודי מתחלף בערב. הרי הערב של יום העצמאות זה ערב Hey B.R. ולאבא שלי היה מאוד חשוב שהיא תיוולד ב-Hey B.R. ויש משהו כזה שזה מזרז לידה, חומר שמזריקים לאישה, שנקרא פיטוצין בחדר לידה. אז הרופאים מסדרים את האמפולה שמטפטפת את זה לעברית של האישה, ואבא שלי קלט שאמא שלי הולכת ללדת לפני היי ביאר, וזה לא מצא חן בעיניו. לידה ראשונה, אבא שלי מיוזמתו לחלוטין, עצר לה את הטפטוף של הפיטוצין כדי שהיא לא תלד לפני היי ביאר. ואז הוא מספר סיפור שכל פעם הרופאים היו באים לחדר לידה ומסתכלים ואומרים, מי נגע פה באמבולה?
4: אני שמח מאוד שהסיפור הלך לשם, כי כבר חששתי מפשוט עצר, אתה יודע, שמת יד, לא.
5: אני לא אופתע.
4: אין יציאה.
5: אגב, אני לא...

0: או אם כבר
1: אנחנו נותנים, אתה יודע, משפטים, פרייזים, מסרטים וכאלה, או מחיקויים, אז you shall not pass! ככה, לתינוק. בול.
0: ומה שמדהים זה שאמא שלי זרמה איתו, אמא שלי מספר את הסיפור, כן, אז זה מצחיק, הוא הפסיק לי את הפיתוצין, הוא רצה רק שאני אשאר עוד בהיריון, ואני אחכה עם זה כמה שעות.
1: מעניין השם הזה, החומר הזה, פיתוצין, שזה נשמע כמו פיצוצין.
0: כן.
1: פיצוצים.
0: זה כואב פיצוצים, לפי הצירים שזה מייצר, כן.
1: מה חוץ מזה, רגע, איך קוראים לה...
0: ארבל.
1: בישראל.
0: ארבל.
1: ארבל.
0: ארבל מליק.
1: ארבל ורום, נכון?
0: יפה, בדיוק.
1: אז ריש זאת ה...
0: מסתבר שכן.
1: האות החזקה בגלל בריינט, כאילו היית חייב משהו.
0: יכול להיות, חייב למצוא את
1: ההקשר. או ג'ורדן, או לברון.
0: אוי, לא, לא, לא. אופציה ג' לא.
1: וזה כאילו רחוק מעידו, בעידו.
0: כמה שיותר רחוק מעידו יותר טוב, זה בגדול המיינדסט.
1: יפה. אנחנו יכולים קשקש הרבה על מה שעשינו או לא עשינו בקיץ הזה, אבל באנו לכאן כדי לדבר על ה-NBA, כמו שבריין ווינדורס אומר בתחילת הפודקאסט שלו, שאני מאוד מאוד אוהב, למרות שקצת עצוב לי, אחרי שטים בונטמפס קיבל תפקיד ניהולי באטלנטה, עדיין, אני מת על ווינדי וטים מקמן, אבל משהו הלך לאיבוד, גם בונטמפס יש לו קול כזה.
0: חסר, זה החלק מהדינמיקה שהתרגלנו אליה, אין ספק.
1: טוב, מה שאנחנו נעשה בפרק הזה, זה נתחיל להתכונן לעונה, ונעבור את שני הקונפרנסים. כל שנה בדרך כלל, פה בפודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, אנחנו עושים, כמו בהרבה מקומות אחרים, אוברנדרים, מדברים על כל קבוצה, מה וגאס נתן, מה אנחנו מאמרים, זה לא מעניין אותנו כרגע. אנחנו רוצים לדבר על הקבוצות, אוברנדר, לא רלוונטי. אנחנו גם אף פעם לא חוזרים ובודקים את האימורים האלה בסוף העונה, ואין איזשהו עונש או פרס, אז בשביל מה בכלל? מה שנעשה זה נתחיל עם האיסקוס, כמו שאמרתי, נעבוד בסדר אלפאבית, אבל אלפאבית, לא אלפאבית, זאת אומרת ABC. נעבור לכל קבוצה, נראה פחות או יותר מה קרה בקיץ, מה היא עשתה קודם כל שנה שעברה, מה קרה בקיץ, ומה אנחנו חושבים שהיא תעשה השנה, עם המוחות הניתוחים המבריקים ש...
0: בטבל.
1: כן, אחד לפחות, לא זה שלי. מהקבוצה הראשונה, אמיתי?
0: אטלנטה הוקס. אטלנטה
1: הוקס.
0: אטלנטה.
1: ב-A, לא ב-A, ב-A, או את-A. אטלנטה, קודם כל, מבחינת מעברים. ג'וק לונדל, סי-ג'י מקולום, חתמו על חוזים חדשים. הצטרפו דווין קארטר, שזה השם הפחות מעניין, ריין נמברד מדאלס, בתור בקאפ פוינט גארד, לו דורט, מאוקלאומה סיטי, ועוד שחקן מאוקלאומה סיטי, אירון ויגנס. עזבו ג'ונתן קומינגה, שחתם במינסוטה.
0: שחפת את בונטמס במצטרפים.
1: צודק. לא, התחלתי עם בונטמס במצטרפים. וזקרי ריזשה, הבחירה הראשונה בדראפט, שעבר בטרייד לדאלס. עונה שעברה, האוקס סיימו במאזן 46-36, מקום שישי במזרח, פגשו את הניקס בסיבוב הראשון, היו הקבוצה היחידה שניצחה פעמיים את הניקס, שהייתה ביתרון בסדרה על הניקס, שזה עזוי לחשוב על מה קרה בשלושה משחקים הראשונים בסדרה הזאת, לעומת שער הפלייאוף של ניו יורק, ואתה יודע, קיבלו על זה הרבה פרחים, אז יש להם קבוצה היחידה שבכלל נתנו פייט לניקס.
0: הדיבור היה שסי-ג'י מקולום מתעלל בברנסון, זה היה הטוקינג פוינט באחד הפרקים.
1: מדהים, היינו בשבוע הראשון של הוא הווילן של המדיסון סקוור גארדן, ואז הוא לא רצה להיות הווילן, ופתאום הניקס, הם צריכים וילן בשביל להפסיד.
0: בדיוק, זה ידוע שהגארדן קורס. וסי-ג'י מקולום פשוט החליט להיות, לא, אני אבא לילדים, אני בחור ערכי, אוקיי, לך תהיה אבא של ילדים בבית, לך תטפל בילדים, קח אותם לגן, תחזיר אותם, ותניח לניקס לאחת מריצות הפלייאוף הגדולות בהיסטוריה.
1: צריך להגיד עוד דבר בהקשר של אטלנטה, העונה הזאת שלה בעצם מתפצלת לשני חלקים, כי התחילה את העונה עוד עם טרי יאנג, שאומנם היה קצת פצוע ולא שיחק הרבה, ואז חזר, או רגע לפני כבר עשו טרייד מהיר, ששלח אותו לוושינגטון, אני לא זוכר, הוא לא הספיק שחק יותר מדי באוקס שנה שעברה. בכל מקרה...
0: כמה משחקים בודדים, דעתי לא יותר מעשרה.
1: בכל מקרה, הנוכחות שלו בקבוצה, גם אם לא על הפרקט בתחילת העונה, הייתה לרועץ, נגיד, בצורה מסוימת. ברגע שהוא עבר בטרייד, משהו השתחרר שם, וניקל אלכסנדר ווקר, שנבחר לשחקן המשתפר של העונה, וג'לן ג'ונסון, שהיה אחד המועמדים, ונתן עונת אולסטאר, וקפץ קדימה, ומעבר לזה, יש, אתה יודע, קבוצה מאוד עמוקה, עם השמות שהצטרפו, בטח עם שני אלופים מ-OKC, דורט וויגנס. נראה שאטלנטה הולכת למקומות. השאלה המרכזית היא, האם יש לה את האלפה הזה שכל קבוצה אלופה צריכה?
0: זו באמת הבעיה של אטלנטה. האם אחד השחקנים שלה יכול להתפתח לכזה? אתה יודע, כנראה שג'לן ג'ונסון זה המועמד הכי טוב, ואין ספק שמדובר בשחקן מאוד מוכשר, אבל קשה לראות אותו כאלפה. יש אלמנטים במשחק שלו שהם לא מספיק טובים, הקליעה לא מספיק טובה, הייצור העצמי, בוא נגיד, הוא לא מספיק טוב, בגלל שהקליעה שלו מוגבלת. ודווקא אטלנטה זאת קבוצה שציפיתי מאוד, והיא הייתה מאוד הדארלינג של הרבה מאוד כתבים בליגה הזאת, בגלל מה

0: הקילר היחיד בסופו של דבר שיש להם ברמת הפלייאוף, זה אותו אחד שמסרב להיות הווילן, וזה סי-ג'י מקולום, וזה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. קבוצה כזאת צריכה להשכיל שאין לה את האלפה הזה, זה הדבר שהכי קשה למצוא בליגה הזאת, בסופו של דבר את האלפה הזה, והייתי מצפה לראות מהלכים קצת יותר אגרסיביים על אלפה כאלה שהסתובבו בליגה. אם זה יאניס, אם זה קוואי, וכמעט, לפחות ברמת מה שהשמועות שהגיעו אלינו, לא שמענו את אטלנטה עושה את זה, ולכן אני לצערי חושב שאטלנטה, אולי בעונה סדירה קצת יותר מוצלחת, הולכת לחזור על מה שהיא עשתה עונה, שזה לעלות לפלייאוף ולהיפרד מאיתנו בסיבוב הראשון.
1: תראה, בגדול היא באותם אזורים כבר הרבה מאוד שנים, של הפליין, של מקומות 8 עד 10, אז השנה היא צריכה לסיים במקום השישי ולהימנע מהפליין, וצריך להגיד, הקונפרנס המזרחי זה סיפור אחר לגמרי, בעונה הזאת עם ההתחזקות של לא מעט קבוצות, עם קוואי שמגיע לטורונטו, אפילו בעיניי מילווקי, שלמרות שאיבדה את יאניס, היא הרבה יותר רחבה, ולדעתי היא תהיה תחרותית, היא תהיה קבוצה תחרותית, אבל מיד נגיע למילווקי. בקיצור, בהקשר של אטלנטה, התחזית שלי פה של 50 ניצחונות, היא קצת מופרזת, אני חושב, בעיקר בגלל שיש הרבה קבוצות חזקות שהתחרו איתה, אבל השינויים האלה, המיינדסט ההגנתי שהקבוצה הולכת עליו, שהיא לא הייתה בו בשנים עם טרי יאנג מן הסתם, ושוב, התוספות, אני חושב שאלו דורט וויגינס, הם שחקנים מדהימים לאטלנטה, שמחזקים את העומק שלה. ויגינס בכלל בעיניי הוא שחקן שהוא פוטנציאל להיות סטארטר ב-NBA, ואפשר להגיד את זה כמעט על כל שחקן ספסל של אוקלאומה סיטי, אז אני שם את הנקודה על שני השחקנים האלה. זאת אומרת, אין פה דברים שהשתנו באופן דרמטי, אתה יודע, ג'ונתן קומינגה, בסדר, הגיע שנה שעברה, עבר בדדליין, עשה כמה דברים נחמדים, היו לו כמה משחקים של 20 נקודות מהספסל, אבל אין בזה משהו אחר. בסוף, ג'ונתן קומינגה, וגם נגיע אליו כשנדבר על מינסוטה, זה נראה יותר כמו שחקן שהוא חד ממדי, שהוא סקורר שעולה מהספסל, הוא פותח בחמישייה, ולא עושה הרבה דברים, יש ימים אולי שהוא התפוצץ על 35 נקודות. בקיצור, הם לא איבדו אף שחקן משמעותי, ולדעתי הם התחזקו, ונכון, יש קבוצות אחרות שכביכול נראות יותר חזקות, כי יש להם את האלפה הזה, את הכוכב, אבל זה בדיוק העניין, וזה בדיוק ההבדל. הכוכב זה מי שמנצח לך משחקים בפלייאוף. בעונה הסדירה, ברור שזה עוזר לך להיות טוב, אבל אם יש לך קבוצה איכותית מאוד מאוד עמוקה, שגם התפקידים מחולקים בה בצורה שוויונית וברורה, ואין, אתה יודע, מאבקי אגו וכו', לדעתי, הם הולכים לעונה מאוד מאוד טובה, אבל בסדר, נחכה ונראה. נעבור לאות בי, הקבוצה הבאה שלנו, כן, עוד קבוצה באות אי.
0: Boston Celtics.
1: The Boston Celtics.
0: תבחן אותי בעצם, בוא נראה אם אני מצליח לפגוע ב-ABC, חבר'ה, אני עושה את זה מהראש אגב.
1: אוקיי. רון הרפר ג'וניור, אח בכור יותר של דילן הרפר מסן אנטוניו, חתם על חוזה רשמי לשלוש שנים. נמי אסקטה, שעשה פריצה מדהימה בעונה שעברה, חתם על חוזה חדש לארבע שנים. ג'ורדן וולש חתם על חוזה לשלוש שנים. מעבר לזה, ג'לן בראון עזב, כולנו יודעים. ניקולה ווצ'ביץ', שלא כל כך הרגשנו אותו בבוסטון, כי הוא הגיע וישר נפצע, והיה בחוץ חודש, ובפלייאוף אתם זוכרים, הוא לא הספיק לקבל יותר מדי משחקים, כי לא היו יותר מדי סיבובים לבוסטון. אז שני השחקנים האלה עזבו, כל שאר השחקנים שאתם מכירים נשארו, כמובן ג'ייסון טייטום, סם האוזר, דרק ווייט, לא יודע למה אמרתי את סם האוזר לפני דרק ווייט. השלושה שחקנים שהצטרפו,
0: פייטון פריצ'רד
1: כמובן, השלושה שחקנים שהצטרפו,
0: פנדמיק פי
1: קיבלו, אתה אומר פנדמיק פי, אני אומר, איך קוראים לזה באנגלית? לבתי אבות. פול ג'ורג', מיטשל רובינסון ומייק קונלי.
0: מייק קונלי
1: גם מצטרף.
0: רצו להוסיף רגליים צעירות.
1: לפי מה שהבנתי או לא הבנתי, קראתי איזה ציוץ בטוויטר, לא בטוח שזה נכון או לא נכון, אבל מישהו כתב שם שהסיבה שקונלי בחר לשחק בסלטיקס היא סיק. אז נכנסתי לקומנטים, ניסיתי להבין מה כל הוויג פוסטס האלה. מישהו אחר רשם שם שכאילו הוא אמר שהוא רוצה לשחק בטריידמרק פרנצ'ייז לפני שהוא פורש. כי הבן אדם, אתה יודע, הסתובב בין ממפיס לבין יוטה לבין מינסוטה, אז אין לו בוסטון עכשיו, איזה מועדון גדול. אבל ראינו אותו בשנה האחרונה במינסוטה, הוא לא מעבר לשיא, הוא כבר קרוב לסוף של המדרון שאתה מדרדר בו. מיטשל רובינסון זה החתמה מדהימה בעיניי. קמצנות גדולה של ג'יימס דולן, נגיע לזה, אבל כבקאפ סנטר, הבעיה של בוסטון בשנה האחרונה לדעתי, הייתה שחוץ מיני מסקטה, שהוא גם עושה קפיצה, אבל לא היה סנטר נוסף שיכול לתת פיזיות, אגרסיביות, מאבק על כדורים חוזרים בהתקפה. מיטשל רובינסון, ראינו מה הוא שווה, אנחנו יודעים איזה שחקן הוא, איזה בן אדם הוא, אז כשאתה מסתכל על כל זה, ונזכיר שבשנה שעברה כמובן, סלטיקס סיימו במאזן 56-26, שנייה במזרח, הפסידה לבוסטון, הפסידה

0: בפילדלפי בסיבוב הראשון, אחרי שהובילה 3-1, שזה בעצם הפעם הראשונה שהפסידה לפילי מאז 1982, אני חושב, בפלייאוף, וגם לאבד יתרון 3-1 לסלטיקס ולג'ו מזולה וכל זה, אז היה שם איזשהו שוק, ואחרי זה בא הטרייד. בקיצור, היה קיץ מאוד מאוד מעניין בבוסטון.
1: כן, אנחנו יודעים שבוסטון תהיה קבוצת עונה סדירה טובה מאוד. השיטה שלהם, של ההפגזת שלשות בכל מצב, בכל מחיר, וסך הכל יש להם קלעים טובים בקבוצה, הם בונים את הקבוצה לפי התשתית הזאת. השיטה הזאת עובדת בעונה רגילה. יש להם זהות נכונה, מאמן, אני לפעמים קצת חלוק עליו, אבל אין ספק שהוא כבר הוכיח את עצמו ברמות האלה. ואפשר לצפות שלמרות האובדן של ג'יילן בראון, זה יכול איכשהו להסתדר לסלטיקס, כי ההחתמות בסופו של דבר מתאימות ל-DNA של הקבוצה. פול ג'ורג', like it or not, הוא מתאים ל-DNA של מה שהקבוצה הזאת מחפשת לעשות. מיצ'ל רובינסון, החתמה מצוינת, כמו שאמרת, הוא ייתן להם את הדקות האלה בעמדת הסנדר המחליף. אז מבחינת העונה הסדירה, וואלה, אני חושב שהעונה הקודמת הייתה קצת קיצונית, 56 ניצחונות, זה היה מאוד גבוה לקבוצה ששיחקה את רוב העונה ללא ג'ייסון טייטום במקרה הזה. אבל מבחינת האובדן של ג'יילן בראון, זה גם יהיה משהו שיפגע בה. הייתי רוצה לצפות שזה משהו שיחזיק את הקבוצה על אזור ה-50 ניצחונות. כמו שאמרת, המזרח גם מאוד מאוד התחזק, ולכן את כל הציפיות שלנו לגבי כמות הניצחונות שקבוצה תשיג, אנחנו צריכים למתן טיפה, כי הטנקינג כנראה ייעלם, ובאופן כללי העומק של המזרח נעשה הרבה יותר משמעותי, אז להגיע ל-56 ניצחונות עם קבוצה בינונית פלוס, שזה מה שבוסטון הייתה בסוף, בעונה שעברה, קצת יומרני, אבל אני חושב שהם יהיו שם, הם יהיו במאבק של הטופ 6 במזרח, אני כן צופה שהקבוצה הזאת ייכנס לפלייאוף לא דרך הפליין, אבל זה הרבה מאוד תלוי בבריאות של הכוכב שבוסטון שמה את כל יאהבה עליו, שזה ג'ייסון טייטום. נראה לי קצת מוזר ברמת קבלת ההחלטות, לא משנה כמה סניתם את ג'יילן בראון, להעיף אותו בטרייד בזמן שאת ג'ייסון טייטום הם משאירים בדיוק fresh off Achilles surgery, אבל אי אפשר לדעת מה יוליד יום. אני חושב שזה קצת מסוכן, בטח שג'ייסון טייטום כבר הראה לנו שהוא לאו דווקא הצליח להחזיק את עצמו בריא, אחרי הפציעה, חזרה מהפציעה בעונה שעברה, אבל בוא נראה. בגלל האלמנט הזה של טייטום, הייתי חושב שבוסטון דווקא כן תסתבך במאבקי הפליין פלייאוף האלה, אזור המקומות 6-8, כי אני פשוט לא רואה ג'ייסון טייטום, שלאורך רוב הקריירה שלו, הוא אחד הכוכבים היחידים שכן היה משחק המון המון משחקים, בדרך כלל תמצאו אותו מעל 70 משחקים בעונות שלו בקריירה, אני חושב שהעונה הוא התקשה לגרד את ה-60 אפילו.
0: למה?
1: חזרה מפציעה, ראינו גם שהוא עוד פעם נפצע אחרי, הגוף לא מגיב אותו דבר לדברים כאלה, ובסופו של דבר הוא גם צריך להתיישר לנורמה בליגה הזאת. זה שהוא היה קיצון למעלה מבחינת כמות המשחקים והבריאות שלו לאורך הרבה מאוד שנים, זה היה מצוין, אבל לאט לאט אנחנו מתיישרים לפי הממוצע, וגם ג'ייסון טייטום מתבגר, צבר כמה פציעות יותר משמעותיות לאחרונה, ולכן אני צופה שזאת תהיה עונה קצת יותר קשה לבוסטון ממה שהם מצפים. אני אוהב את המהלכים על הנייר, אני לא אוהב את הקבוצה בפועל על המגרש, וגם אם יגנבו בעונה הרגילה, אני חושב שבפלייאוף זה שוב יסתיים בפרסט ראונד אקזיט.
0: אני מסכים איתך לגבי הפלייאוף, אני חושב שבעונה הסדירה עדיין יש שם מסורת כזאת מסוימת, ויש את הקסם של הטידי גרדן ששווה כמה ניצחונות, זה אחד המגרשים הביתיים, אם לא המגרש הכי ביתי בעיניי ב-NBA. לגבי לסיים מקום שישי ומטה, להיאבק על הפליין, קשה לי לראות את זה קורה. ג'ייסון טייטום, נכון ששנה שעברה הוא חזר יחסית מהר אחרי הפציעה באכילס 10 חודשים, ונכון שבסוף הסדרה הזאת ראינו אותו נגד פילדלפיה, כבר לא יכול לשחק בכלל בגיים 7, יכול להיות שהוא חזר מוקדם יותר, הוא חזר מוקדם מדי, לא יודע, אבל עברו 4 חודשים מאז, יעברו כמעט חצי שנה, 5.5 חודשים, עד שעונה תצא לדרך. טייטום, הסיבה שהוא חזר כל כך מוקדם, זה האתלטיות והפיזיות הבאמת ייחודית שלו, של מבנה גוף מדהים. זה שחקן שלא סבל יותר מדי מפציעות, זה שחקן שגם עם האתלטיות הוא משחק לא ב-100% מאמץ, הוא יודע איך לשמור על עצמו פחות או יותר. אני מאמין שהוא יצליח גם לשפר את זה ככל שהשנים מתקדמות ועוברות, יש עוד ניסיון, אתה רואה את זה עם שחקנים כמו קווין דורנט לדוגמה. תוסיף את העובדה ששנה שעברה הוא לא שיחק, פרסי NBA, אולסטאר, עניינים, דברים, זה קשה לי מאוד לראות את ג'ייסון טייטום משחק פחות מ-65 משחקים, לדעתי הוא הגיע ל-70 משחקים, ויחד איתו זה שווה, ואני אגיד יותר מזה, גם בלעדיו הקבוצה הזאת עם היסודות שלה כקבוצת עונה סדירה שפוגשת עכשיו את מינסוטה שבאה מבק טו בק לטידי גרדן, או את דטרויט, או כל כוח אחר שביום נתון על פניו היא חולה ואמורה לנצח אותה, אני חושב שהיסודות שלה כמו שאמרתי, המסורת שיש במועדון, זה משפיע.

0: וזה עוזר לפחות לסיים בטופ 4 במזרח. זאת אומרת, שוב, יש קבוצות מאוד מאוד חזקות שיתנו פה פייט, אבל משהו במבנה, בארגון, לא רק של המועדון, גם של הקבוצה, גם של המשחק, של הכדורסל, מרגיע אותי, אם אני יודע סלטיקס. אני אומר, לכל הפחות, ב-worst case scenario, בגלל שזאת שנה ממש חזקה כנראה במזרח, מקום חמישי, אבל אני לא רואה פחות מזה.
1: אני מסכים איתך מבחינת הטלנט למגרש, אני פשוט חושב שהפציעות פה, הם לקחו שחקנים, הם בעצם שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם, עם כל הכבוד לפייטון פריצ'ארד והאוזר וכן הלאה, ודריק ווייט, שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם בצורה מאוד משמעותית, אולי הכי משמעותית בסלטיקס, זה ג'ייסון טייטום, פרש אוף אקיליס, ואז גם נפצע בברך, אם אני זוכר נכון, ופול ג'ורג', שאלוהים ישמור ואלוהים יודע מה הוא ימציא לנו.
0: אבל אף אחד לא מסתמך על פול ג'ורג', למה?
1: מסתמכים עליו.
0: שנה שעברה הם עשו מקום שני במזרח, נכון? בלי ג'ייסון טייטום, שחזר ממש למשחקים האחרונים, זה לא משנה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על טייטום ובראון, אוקיי? בוא נבחן אותם אחד מול השני, כי בעצם, אם אתה רוצה להשוות את העונה שעברה לעונה הקרובה, אתה אומר, לא היה את שניהם. שנה שעברה היה לך את בראון, השנה היה לך את טייטום. זה פחות טוב? בעיניך? כי יש הרבה אנשים שחושבים שג'לן בראון שחקן יותר טוב מג'ייסון טייטום.
1: אני חושב שטייטום הוא יותר נעים לעין. אני חושב שיש בו אלמנטים אולי שיקחו אותך לרמה אחת מעל, איפה שג'לן בראון מסוגל להגיע, אבל ב-day to day, בקבוצה שהיא לא הטופ של הטופ, לא ה-cream of the crop במקרה הזה, אני חושב שג'לן בראון, מה שראינו בעונה שעברה, יהיה הישג גבוה יותר, טוב יותר, ממה שג'ייסון טייטום יהיה מסוגל להוביל. ג'לן בראון הוא גם, אולי לא אוהבים אותו, אבל הוא נראה לי הרבה יותר חדור ולוקח אחריות על הקבוצה, לעומת ג'ייסון טייטום, שהוא אוהב בדרך כלל להיות כזה, אוקיי, אני אעשה את הנקודות שלי, לא רואה אותו כזה מנהיג, אני כמובן לא נמצא בחדר הלבשה של בוסטון כדי לדעת את זה, והם עשו בסופו של דבר את הבחירה שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה, הם החליטו ללכת עם טייטום ולא עם בראון, אבל אני לא יודע, אני, תחושה שלי ממה שראיתי עם כל הקריירה משני אלה, זה שלעונה הסדירה הייתי מעדיף את ג'לן בראון, שיהיה לי מישהו להסתמך עליו, מישהו הרבה יותר אמין, שגם בא לעבוד כל לילה, מאשר ג'ייסון טייטום, שאנחנו נראה לא מעט ערבים גם של 3-17 מהשדה.
0: לא, גם ג'לן בראון יכול לעשות ערבים, סליחה, אצל ג'לן בראון זה לא 3-17, הוא מגיע ל-9-26 פשוט.
1: זה בדיוק, זה 9-32.
0: כן, הוא ייקח יותר זריקות. אבל אתה מדבר, אני מניח, כאילו, אני רק רוצה לחדד את זה, זה רק ברמה
1: המנטלית. בארצות הברית קוראים לזה, this guy putting up tour dates on the board, כלומר, 7-21, 6-23, זה נשמע כמו תאריכים באנגלית, כי הם מסמנים את התאריך הפוך.
0: החודש ראשון. July 25th, נגיד, לא יודע למה בחרתי דווקא את התאריך הזה שהוא היום הולדת שלי במקרה. אני כאילו מצניע.
1: אולי אפשר את היום הולדת של הרבה, ל-August 22nd.
0: לחגוג את היום הולדת של הרבה.
1: רום זה בכלל נורא.
0: אני רוצה שנייה להבין
1: ממך משהו.
0: כשאתה מדבר על ההבדל הזה בין ג'לן בראון וג'ייסון טייטום, אתה מדבר על העניין המנטלי, או על עניין הכדורסל, או על שילוב של שניהם, ואם אתה יכול להפריד, זאת אומרת, אני מנסה רק להגיע פה לפואנטה, שג'ייסון טייטום, כדורסל ווייז, פאונד פר פאונד, קליעה, דריבל, פיזיות.
1: מרשים מאוד.
0: הרבה יותר מג'לן בראון, זאת אומרת, זה הדבר היחיד שאני משווה בצורה מסוימת ל, לא יודע, לקובי. הוא משווה את עצמו, הוא מקבל משווה, טקסטים מקובי.
1: הוא בעיקר משווה את עצמו לקובי.
0: אבל בסדר, מה זה משווה לא, את עצמו? אתה רואה שהוא עובד על דרילס והזיקות והמובים של קובי.
1: אחי, כשאתה מסתכל ברמת הספסימן, אתה אומר, וואו, ג'ייסון טייטום, כאילו נו בריינר, כן? יש לו את מנעד שלם, הוא כל הטוב יותר, הוא נראה, כמו שאמרת, הוא נראה מיליון דולר, יש לו מבנה מדהים, הוא אטלט מאוד. אבל המיינדסט הזה, שכשאתה רואה ג'ייסון טייטום, בא, ואני אחזיר אותנו לפני איזה שנתיים, שהוא פתאום בא ומפסיק להתפשר רגע על השלשות האלה, שהוא עושה עם הסטאפבק המאוד אלגנטי שלו, אתה קראת לזה שומר על הגוף, אני יכול לקרוא לזה בשמות אחרים, אבל שג'ייסון טייטום פתאום נותן איזה סטאפ אינסייד ודופק דנק שתי ידיים על השחקן בקבוצה היריבה, אתה אומר, אומי גאד, הוא מסוגל לעשות את זה?
0: לא, זה העניין, אתה מסתכל עליו ואתה אומר, יש עונת MVP לואודינג, מתישהו, מבחינת היכולת, השאלה אם יש אותה בראש.
1: אין את זה.
0: השאלה אם הוא רוצה את
1: זה. וזה בדיוק בגלל זה ההשוואה לקובי עם העליבה, כי אם יש דבר אחד שלקובי יש, זה את זה בראש. וג'ייסון טייטום, תשמע, מבחינת נתונים פיזיים יש לו נתונים הרבה יותר טובים של קובי גם, אם אנחנו עושים את ההשוואה רגע.
0: חד משמעית, הוא יותר גבוה ממנו.
1: יותר גבוה,
0: וגם הכתפיים ומוטת ידיים. כתפיים
1: רחבות, יש לו מבנה של, כאילו הוא יכול לרחף עוד רגע עם מוטת הידיים הזו. אבל בסוף אין לו את זה בראש, ובגלל זה הרבה פעמים ברגעי האמת, אנחנו רואים את הפשרנות הזאת, עוד סטאפ בק 3, במקום ללכת פנימה ולכפות את הסיטואציה, לכפות את עצמו על המשחק ולהגיע לטבעת, אנחנו רואים את הכדורסל קצת יותר מדי אנמי הזה, והוא הרבה יותר מדי פעמים מקבל את זה כברירת גורל,

0: אשר לבוא ולבסס את הדומיננטיות שלו ברמות הגבוהות ביותר, ואנחנו נראה את זה גם בלא מעט משחקים בעונה הסדירה לדעתי.
1: עוברים לקבוצה הבאה?
0: ברוקלין.
1: יפה מאוד.
0: ואני אשבע שאני לא חושב על זה בראש בין הטייקים.
1: הברוקלין נטס בעונה שעברה סיימו במקום ה-13 במזרח, עם מאזן של 20 ניצחונות ו-62 הפסדים, רק ניצחון יותר מאינדיאנה, או 3 ניצחונות יותר מוושינגטון. מבחינת שחקנים שנשארו, ג'וש מיינוט ודיירון שרפ, זאת אומרת, זה לא שחקנים שנשארו, רגע, אני אעשה סדר, כל פעם אני מתחיל עם השמות ההתחלתיים, זה לפי רשימה שמסודרת לי, שזה שחקנים שחתמו על חוזה בקיץ הזה, זה שחקנים שהם חתומים על חוזה כבר, ואנחנו לא מציינים אותם, אז האמת שאין צורך גם לציין את דיירון שרפ וג'וש מיינוט שחתמו על חוזה ונשארו, כי זה לא ממש מעניין אף אחד שיש להם חוזה חדש. נדבר על מי שהגיע ומי שהלך. מי שהגיע, קיון אליס, ג'וליוס רנדל, ומוריץ וגנר. מי שהלך, ניקולס קלקסטון וזהיר וויליאמס. הברוקלין נטס, קבוצתו של בן שרף, קבוצתו של דני וולף, קבוצתו החדשה של מייקל בראון ג'וניור, הרוקי, גם הוא הגיע, הבחירה השישית בדראפט. תראה, די ברור שברוקלין היא הקבוצה, או לפחות הייתה אמורה להיות הקבוצה הכי חלשה במזרח. משום מה, הטרייד הזה על ג'וליוס רנדל, לא כל כך הבנתי למה. כנראה שברוקלין רוצה להתחיל טיפה לנצח, כי יש לה חבורה של שחקנים צעירים, וזה שלד שהיא סומכת עליו או משהו, אבל אני לא כל כך יודע לאן הקבוצה הזאת הולכת, חוץ מזה שהיא תסיים במקום האחרון במזרח. זאת אומרת, דיברתי קודם על מילווקי, נגיע למילווקי, שוב, אני חושב שהיא עמוקה ויכולה להתחרות, אבל אני מסתכל על שאר הקבוצות כאן ונדבר בהמשך על שיקגו. זהו, זה שיקגו, מילווקי וברוקלין. זאת אומרת, גם וושינגטון כבר לא בטריטוריה הזאת, ולנצח הם לא נצחו שם.
0: נכון, אבל מה שהייתה תקופה מסוימת בעונה שעברה, שהוכיחה לנו שאיפה שברוקלין כן יכולה להיות מסוכנת, בטח עכשיו שהטנקינג is out the window, הרי ברור שבכל תרחיש ברוקלין מבינה שבפלייאוף היא לא תתחרה, אבל אני חושב שאיפה שיכולה להפתיע אותנו, א', זה עם החתמה של ג'וליוס רנדל, שאני בטוח שהוא יגיע עם הרבה מאוד מוטיבציה.
1: אתה יודע מה, אתה יודע מה, סורי שאני כותב אותך, אבל עכשיו אתה סגרת לי את הפינה, שלא חשבתי. בעצם ג'וליוס רנדל הגיע בשביל, העונה כל המציאות של ה-NBA השתנתה, בכל מה שקשור לקבוצות החלשות. כמו שאתם יודעים, אני מניח, אתם שומעים את הפודקאסט הזה, אתם מתעניינים ב-NBA, השלוש קבוצות עם המאזן הגרוע ביותר מקבלות סיכויים נמוכים יותר מהעשר קבוצות שמסיימות במאזן טוב יותר מהן, וסיכויים שווים לקבוצות שמסיימות בפליין. זאת אומרת, אנחנו בסוף העונה, במקום לראות מסע של הפסדים, נגיע למצב שהקבוצות האחרונות ייכנסו לטירוף של ניצחונות, הם ינסו לברוח מזה כדי להגדיל להם את הסיכויים לבחירות דראפט יותר גבוהות. זאת אומרת, ג'וליוס רנדל הגיע כדי לתת את הפוס מלסיים 15 לסיים 13. זה הרעיון פה.
0: אמת, אמת. בעצם, אני חושב שמה שהם הראו לנו היה חודש כזה, אל תתפוס אותי על איזה חודש זה היה, שפתאום ברוקלין דפקה איזה רצף ניצחונות, דני וולף היה גם די בולט בחודש הזה, אם אני זוכר נכון, ופתאום הייתה להם את ההגנה הטובה בליגה, או אחת ההגנות הטובות בליגה, ואז הבנת שלפחות ברמת המאמן, יש בברוקלין מאמן רציני שכן יכול להוביל את הקבוצה הזו למשהו, למרות שאין ספק מבחינת כישרון, זה ברוקלין ושיקגו בתחתית של המזרח באלמנט הזה, אבל מאחר וטנקינג הוא כבר לא שיקול, ויש מאמן, יכול לייצר פה איזה לכידות מסוימת, בטח בצד ההגנתי, שתלב דווקא צריך להיות הדבר הכי טוב ומוכשר בעולם כדי להצליח בו. אני חושב שברוקלין יכולה דווקא להפתיע אותנו, אני לא אומר שברוקלין תעלה לפליין או משהו כזה, אבל אני כן אומר שזה לא יהיה בשר תותחים, היא לא תהיה כזאת בשר תותחים כפי שנדמה לנו. הרבה שחקנים צעירים שאפשר לנהל אותם נכון, לפחות לדרוש מהם בצד ההגנתי, אולי לא הכדורסל הכי אלגנטי בעולם, אולי הרבה מאוד זריקות של מייקל פורטר ג'וניור, שיצטרך לתת עוד עונת סי כדי שזה יקרה.
1: מייקל פורטר ג'וניור וג'וליוס רנדל ביחד בחמישייה, כן? זה מה שהולך להיות, 3-4.
0: זה כאילו, אני מדמיין את זה כמו שני סוסים שרצים עם הכיסוי עיניים הזה לצדדים, שאסור להסתכל ימינה ושמאלה. ורואים רק את הסל, זה פשוט עזיה, לשחק עם שניים כאלה בקבוצה, זה הולך להיות אתגר.
1: ואתה רוצה לפתח שחקנים צעירים, ראינו את דיומין עושה כמה צעדים קדימה למעלה בסאמר ליג, ובלי קשר, אתה יודע, יש לו כלייה, זריקה, טכניקה, באמת רמה מאוד גבוהה, אפשר לראות שיש שם פוטנציאל, דני וולף עכשיו, קצת ההתקדמות שלו, אולי תעצר על ידי החזרה של ג'וליוס רנדל לעיר ניו יורק, אחרי שהוא כבר בנה לו בית בחווה גדולה במינסוטה.
0: אז אתה יודע, אני יכול לספר לך סיפור, אם תחשוב,

0: הזה, לקחו את מייקל בראון, נגיד, אני לא כזה חושב שהוא יהיה משהו סופר משמעותי, לפחות במה שראיתי כרגע, אבל אין לדעת, זה רוקי. הם אומרים, דיומין מתפתח בתור קלעי מאוד מאוד רציני בעמדה 2, הרי ברור לנו שרכזו לא, ראינו אותו כבר בעונה האחרונה. הם אומרים, מייקל פורטר ג'וניור נתן עונת C, זה גם קלעי מטורף. ג'וליוס רנדל נכנס לעמדת ה-4. בונה, בתרחיש סופר אופטימי, לקבוצה הזאת כמעט יש 5 שחקנים קוהרנטים שאפשר לעלות למגרש ולצפות לנצח איתם.
1: 5 שחקנים זה לא מספיק בשביל לנצח משחק, זה בדיוק העניין, וגם הם לא ממש קוהרנטים, אבל בסדר. נגיד...
0: אמרתי, בתרחיש, אם אני שם את המשקפיים הוורודות ביותר כרגע.
1: המשקפיים לא ורודים, ולא צריך לשים אותם, כי אין... כי אתה בחדר חשוך בלי אור. זה לא משנה איזה צבע של משקפיים תשים. מה לגבי בן שרף, איך אתה חוזה את העונה שלו מתפתחת?
0: לצערי, אני באמת, אני מאוד מאוד אוהב את בן, אבל אני חושב שגם המהלכים שברוקלין משדרת, הם כאלה שאומרים, תשמע, בן היה חביב בעונת הרוקי שלו, צריך לזכור גם שהם לא השקיעו בו בחירת דראפט גבוהה מדי, בטח שזה גם היה בדראפט שהם בחרו בו 5 שחקנים בסיבוב הראשון, שזה היה משהו unheard of לפני, ונראה שהם לא בונים עליו יותר מדי קדימה לצערי, מהמהלכים שהם עושים. צריך להגיד גם שמייקל בראון ברמת העיקרון, די על אותה עמדה של בן, וזה בן אדם שיקבל את ההזדמנויות שלו, זה לא שהם יזרקו את הבחירה השישית שלהם, שישית, לפח, רק כדי לתת לבן שרף, גם אם הוא יעשה שיפור מאוד טוב, רק בעצם ההשקעה של האמצעים שהקבוצה הזאת שמה על מייקל בראון, הוא זה שיקבל להרבה מאוד הזדמנויות העונה, בצורה כזו או אחרת, ואני מאוד מקווה שבן יבוא ויוכח לנו אחרת, אבל הוא יצטרך להיות מדהים עד ספקטקולרי, כדי לקבל את המושכות על פניו של מייקל בראון. קבוצות במצבים כאלה כמו של ברוקלין, בדרך כלל מתחילות חלש עם ההכנסה של מייקל בראון לאירוע, וככל שהעונה תתקדם, המטרה תהיה לתת יותר ויותר את המושכות למייקל בראון קדימה. וזה יבוא על חשבונו של בן שרף, שאני לא יודע איזה פוזיציה יצליח לקבוד לעצמו בקבוצה הזאת. אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני לצערי לא רואה אותם יותר מדי נעמדים מאחוריו של בן.
1: תראה, יש פה עומס בעמדת הגרדים שאי אפשר להתעלם ממנו. יש את דיומין, שהוא משחק אולי יותר לכיוון השתיים, אבל הוא גם יכול לשחק אחד. ויש את נולן טראורה, שבהזדמנויות שהוא קיבל שנה שעברה בשלב מסוים, נתן כמה משחקים ממש ממש טובים, פשוט לא שיחק הרבה פציעות, גם לא היה בסאמר ליג בגלל פציעה. דרייק פאוול, שזה עוד שחקן שבחרו בדראפט, שגם הוא לא מוביל כדור, אבל הוא שתיים, ששומר מצוין וקולע בסדר. תוסיף לסיפור הזה את מייקל בראון ג'וניור, ו... עוד שחקן שהוא אמנם שתיים והוא לא אחד בשום צורה, אבל הוא שתיים מובק, שזה קיון אליס. שאתה מסתכל על 4-5 גרדים בערך, שמגיעים כנראה ברוטציה לפני בן שרף, וזה טיפה מדהיג. זאת אומרת, מה זה מדהיג? השאלה, איך העונה שלו תיראה? כמה משחקים הוא ישחק בנץ, כמה הוא ישחק בברוקלין, וכמה הוא ישחק בלונג איילנד, נץ, בקבוצת הג'י ליג, ונראה מה יהיה. תראה, ראינו אותו בסאמר ליג, אוקיי, צריך להגיד, בישירות הוא לא עשה שם קפיצה שהיינו אמורים לראות ממנו. ציפינו שיוביל, שינהיג, שיתקוף את הסל, וזה היה נראה כמו גרסה שלו בקבוצת ברוקלין נטס בעונה סדירה ב-NBA. מבחינת הקליעה, הוא אומר שהוא עבד על הקליעה, שהוא שיפר את הטכניקה, אני לא כל כך רואה את זה. השחרור כדור שלו מאוד מאוד איטי. עכשיו, אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף, הייתי אחד המאמינים הגדולים נסח את זה, שיהיה קוהרנטי. אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף. תמיד הייתי אחד המאמינים הגדולים. ביססתי את זה על האופי שלו, על התחרותיות שיש בו, על המקצועיות שיש בו, על החוסן המנטלי שלו, על היכולת שלו לעלות לפרקט, ולא להתעניין בזה שנמצא לידו איזה רוקי מרוסיה שעשה רעש, ועוד איזה אלוף NBA ששיחק עם ניקולה יוקיץ', הוא רואה את הסל, הוא רואה את החדירה, הוא לא מפחד מאף אחד, אבל המציאות לימדה אותנו בשנת הרוקי, ואתה יודע, יש נסיבות מקלות, שהוא לא ממש הצליח לעשות את זה, שזה בסדר. והסיבה שאני פחות חושב עכשיו, שהוא יצליח להתפתח, היא לא בגלל שאני לא מאמין בו עדיין וביכולות שלו, אבל אין לו מקום לעשות את זה, לצערי. כמו שאמרת עכשיו, אני לא חושב שהוא קבל שם את ההזדמנויות, בשלב הזה, אני חושב שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לאחל לבן שרף, אני מאוד מקווה שאני טועה, זה טרייד לקבוצה אחרת, קבוצה שהוא יוכל לשחק בה, קבוצה שהיא טנקין, למרות שאין טנקין, אבל שלא בחרה 5 רוקיז ביחד, ולא מנסה לפתח הרבה שחקנים במקביל, וכאילו, אתה יודע, זורק את הקוביות, לך שהם יפלו והסתדרו, אלא קבוצה שיותר מאמינה בו, יותר מזה. הוא לא צריך לשחק.

0: לשחק בקבוצות כאלה. בן שרף צריך לשחק בקבוצות מנצחות. בתור שחקן מחליף מהספסל, שעולה ונותן 10, 12, 14 דקות, ואם הכל מסתדר לו בקריירה, הוא יכול להיות גם טי-ג'י מקונל. אוקיי? שמאלי, יותר גבוה, יותר חזק. גם טי-ג'י מקונל לא קולע משלוש, ובקושי יש לו תמיד ריינג', הוא נכנס לצבע, הוא משתמש בפיזיות, באגרסיביות, והוא שחקן מנצח בקבוצה שהגיעה לגיים 7 בגמר. זאת אומרת, יש לו מקום בליגה הזאת, זה מה שאני אומר. הוא יכול למצוא את עצמו, אבל בברוקלין עכשיו, עם זה שהקליעה לא השתפרה יותר מדי, והאסרטיביות והאגרסיביות לא הייתה שם בליגת הקיץ, אז אני חושב שיהיה לו קשה מאוד לקבל הזדמנות.
1: אני איתך, אני חושב שבסופו של דבר, המינוס מה שאתה אומר, אתה אמרת שבן שרף צריך ללך לקבוצה מנצחת, ששחקן שעוד בשלבי ההתפתחות כמו, ושלא הוכיח בשורה התחתונה שום דבר בליגה, מעבר לזה שאולי הוא שייך לליגה הזאת, אז גם קבוצה שתביא אותו בטרייד, זאת לא תהיה קבוצה טובה. אני צופה שאם כבר הוא יעבור בטרייד באזור הדדליין, שזה נשמע לי ריאלי, כאשר ברוקלין תתקדם יותר ויותר לכיוונו של מייקל בראון באותו זמן, אני חושב שמה שיקרה זה שפשוט זה יהיה טרייד לקבוצה חלשה אחרת. זה יהיה טרייד לשיקגו, למילווקי, לקבוצה חלשה מהמערב.
0: לא, לא, שנייה רגע, כאן אתה כאילו... צריך לזכור שיש לקבוצה הזאת עכשיו שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהוא נכס שאמור לעבור בטרייד העונה, איך שלא צובב את זה, מייקל פורטר ג'וניור. לגבי ג'וליוס רנדל, אני לא יודע, ואני בראש חושב על קבוצה, שכבר הרגע היה איזושהי עסקה מסובבת שלו, של שלוש קבוצות שהגיע, איכשהו קשר בין שתי הקבוצות, הנה שוב, המחשבות שלי מסתבכות, מינסוטה, וברוקלין, אוקיי? ג'וליוס רנדל לא יחזור בטרייד למינסוטה, אבל מייקל פורטר ג'וניור בהחלט יכול לעבור, ואז בן שרף מגיע יחד איתו, או לכל קבוצה שMPJ יעבור.
1: הוא יהיה throw-in בתוך הטרייד, כאילו, בן שרף אין לו מסכורת רלוונטית לטרייד, אם אין לו כלום.
0: נכון, ולפעמים throw-inים עושים את העבודה, אתה יודע. למה נתתי את מינסוטה כדוגמה? כי מינסוטה, עכשיו יש לה את למלו בול, אבל היא כמה שנים משחקת בלי פוינט גארד. בלי רכז, עם כל הכבוד למייק קונלי, שעשה שם איזה עונה, אתה יודע, אדוארד זה היה צריך להוביל כדור, דיווינצ'נזו, אין לה אותו העונה. אז סיטואציה מסוימת, נכון שיש את למלו בול, ונכון שיש את איודו סומו שהגיע שנה שעברה משיקגו, כאילו לשם אני רואה אותו מחליק קצת יותר באופן טבעי לקבוצות מהסוג הזה, שמתקשות קצת ברכזים, אבל זה בן שרף, ונקווה, נחזיק אצבעות שיצליח, ושיגדל בברוקלין, ויצמח בברוקלין, ויקבל הרבה הזדמנות, ויוכח גם, כמובן שאנחנו בעדו.
1: אבל הוא לגמרי במוד הישרדות. בוא נגיד את האמת, בשנה, שנתיים הקרובות, בן שרף בהישרדות על המשך החיים שלו בליגה.
0: כן, העניין הוא שאם הוא לא יצליח לשרוד, אז כנראה שהוא יקבל איזו הצעה מאוד מעניינת וטובה פה מהכדורסל האירופי, קבוצות הישראליות כאן, וגם קבוצות אחרות.
1: זאת אומרת, השאלה כמה הוא ירצה להילחם על להישאר ב-NBA או להתפשר על אירופה.
0: תראה, שוב, אם אנחנו נגיד עוד משפט על זה, אני חושב שהוא לא יוותר כל כך בקלות וכל כך במהירות. אני לא רואה אותו, גם בהנחה שהעונה הזאת לא מסתדרת לו כמו השאיפות, אני לא רואה אותו מקפל את עצמו בסוף העונה, בהנחה, אתה יודע, שהוא עובר בטרייד עכשיו לקבוצה מסוימת, ומסיים שם את העונה, וכאילו הוא אומר, טוב, הסתיים לי החוזה רוקי, החוזה הראשוני שקיבלתי לשנתיים, מה אני עושה? אני יכול לחתום בשלושה, אולי יותר מיליון דולר במכבי, בהפועל, בקבוצות יורוליג אחרות, או שאני פה עכשיו, משחק בג'י ליג, נלחם על המקום שלי בליגה, נותן לזה עוד שנה, נותן לזה עוד שנתיים, מההיכרות שלי איתו, זה מה שהוא יעשה, אוקיי? אבל אנשים משתנים, אנשים, אתה יודע, החיים פוגשים אותם, וההחלטות שלהם משתנות. אני חושב שבן שרף יודע שיש בו את מה שצריך בשביל להיות שחקן NBA לגיטימי, לכל הפחות, והוא ילחם על זה ולא יוותר על זה בקלות.
1: אני איתך לגמרי, אני חושב שבסופו של דבר לבן כן יש נתונים שעומדים לזכותו, זאת אומרת, רכז בגובה 6'6", אם יש לו סייז של NBA, והדברים האלה יקרצו, גם אם לא יסתדר בברוקלין, וגם אם, אתה יודע, יכול להיות פה מצב שהם לא ירצו את האופציית חוזה שלו על השנים השלישית או הרביעית, ככה זה עובד בחוזה רוקי, והוא פתאום נמצא את עצמו כפרי אג'נט, שיכול לבחור את הקבוצה בעצמו. אז אני לגמרי איתך, אני לא חושב שאני רואה את בן שרף חוזר לאירופה בשנה שנתיים הקרובות, גם אם זה לא יסתדר בברוקלין, אני רק מאוד מאוד מתפלל ומקווה שאיכשהו ייפול, או יצליח להטוות את דרכו שלו באמצעות חתימה בקבוצה אחרת בהמשך, במקום שתהיה לו את ההזדמנות ותהיה לו את היכולת להתפתח, כי הוא כן שחקן NBA, הוא כן שחקן שיכול להיות שנים ארוכות בליגה, בסיטואציה המתאימה.
0: קבוצה הבאה.
1: שרלוט?
0: טוב, עדיין ללא טעויות, השרלוט הורנץ. ראית שהיה כל קבוצה שהציגה את הלוז של הלעונה, עשתה את זה בצורה אחרת, יצירתית, מגניבה כזאת. נגיד פורטלן, דיברנו על זה? לא דיברנו על זה כאן?
1: שלילי.
0: פורטלן העלתה פשוט קליפ של לילארד קולע, זורק כאילו, שמאחוריו יש לו מסך.
1: 100,000 פעמים הוא זורק?

0: כן, עזוב את זה. מאחוריו במסך, הרחוק, כאילו בצד הרחוק של הסל, בצד השני של המגרש, רואים על המסך הזה את היריבות ואת התאריכים. יש את, מי זה הייתה? אטלנטה, אני חושב, שהביאה את הילד שהיה ויראלי השנה בגלל שהוא עשה קולות של ציפורים, נתקלת בזה? ילד שבזה, בשיעור בכיתה, שאתה צריך להציג את העבודה שלך, הציג זה ציפורים, ועשה כל חיקוי מושלם של כל אחד מהם, אז הוא, לא משנה, כל אחת עם הרעיונות שלה. יש את המערכון המפורסם של,
1: כמו שאחת הציפורים באטלנטה הייתה נץ. כמו שהוא יודע לעשות חיקוי של נץ.
0: הוא עשה חיקוי של הכל. אני אמצא את זה, אני אשלח לך. איך קוראים להם? קיל אנד פיל? זה, הקומיקאים?
1: לא, זה
0: קיגן?
1: פי אנד קיל, לא, וואי, אני דווקא רואה אותם הרבה.
0: בקיצר, יש להם מערכון אחד,
1: קי אנד פיל,
0: שמקרים, שמישהו מקריא שמות בבית ספר, בכיתה, והוא מעוות את כל השמות, כי השמות הן עזועים. אז דלס עשתה את הצגת הלוז שלה, ככה, כאילו, ולמה הלכתי לשם? כי התחלנו עכשיו עם שרלוט. זה לא כל כך עובד, כשאתה אומר שמות של קבוצות, ומנסה להוות אותם כאילו למשהו אחר. אבל במקרה של שרלוט, זה דווקא עבד. שרלוטה אורנטה. איז שרלוטה אורנטה. הנה זה, משהו כזה. אגב, אותו מערכון גם עשו עכשיו, פגשתי אותו, נתתי לו פיסטבם קטן, אם בכלל, באיזה משחק במונדיאל של בלגיה, אני חושב, מייקל קיגן מרי קוראים לו, או שבלבלתי עכשיו
1: קיגן מרי, זה מסקרמנטו?
0: כן, קיגן
1: מרי. לאן אתה הולך עם זה, אידו?
0: מייקל קיגן משהו, קוראים לו מייקל קיגן משהו, אוקיי? קיצור, הוא עושה את המערכון הזה, ועכשיו יש איזה קטע שעושה את זה על שחקני כדורגל, כאילו מהמונדיאל, שעושה את זה ממש מצחיק. קיצור.
1: אגב, אם כבר הגענו לשרלוט במקרה, ואתה מדבר על קי אנד פיל, אז יש קטע מערכון מאוד מפורסם שלהם, שהם מציגים את עצמם כשחקני פוטבול, ושחקני פוטבול, בלי כרגע להיכנס לקטע הגזעי יותר מדי, או הצבע. יש להם בדרך כלל חבר'ה שחורים שמגיעים גם מהמקומות היותר קשים. וכל המערכון זה כאילו שממציאים שמות הזויים, ואיכשהו זה בסוף אשכרה זדריאס ולוונטרה וכל מיני כאלה. אז המערכון הזה לא רלוונטי לשרלוט, שהחליטה לצבוע את כל הסגל שלה בצבע אחר, והוא הצבע שרוב הקירות צבועים בו.
0: מי שעשתה את זה באמת זאת הלייקרס שלך, אבל נגיע לזה בפרק הבא. שרלוט, עם קיץ וואו, כאילו דרמטי שבא משום מקום בצורה מסוימת, שהפתיע במהלכים האמיצים, בקבלת החלטות המאוד מאוד ברורה. אהבתי, קודם כל אהבתי. יצא לי לראות בקיץ הזה פעמיים מדרף די שוב, אחרי שכבר ראיתי אותו איזה 7-8 פעמים, פשוט כל פעם כשהוא על המסך, ואני ברבה בבית, עובד מהבית, עושה דברים, אני מעדיף שהוא יישאר לי על המסך מאשר הטוקינד של התוכניות אקטואליה וכו'. וכל פעם, זה מדהים, כל פעם יורדת לי דימה בפרצוף של וונטה מק, שהוא בוחר אותו ראשון, כאילו שהוא ככה באלם בסלון, אני כאילו חוטף איזה סיז'ר.
1: מה כתוב על הפתק? וונטה מק, all day או all the way?
0: כן, משהו כזה, all the way. זה, לא שהסרט הזה,
1: זיכרונו לברכה,
0: הסרט הזה, כן, מה?
1: שחקן של וונטה מק נפטר, לא?
0: באמת?
1: כן.
0: לא ידעתי את זה.
1: הבלק פנת'ר, זה אותו אחד, לא?
0: זה צ'דוויק בוסמן?
1: כן.
0: מה? צ'דוויק בוסמן היה
1: וונטה מק? וונטה מק זה צ'דוויק בוסמן.
0: וואו, לא שמתי, לא,
1: אני 99% הזה, בוא נבדוק את זה.
0: לא, יכול להיות. וואו, הצפת אותי עכשיו. כאילו, אני יודע שצ'דוויק בוסמן מת, אבל לא ידעתי שוונטה מק מת. בקצור, בסרט עצמו, ה-GM שם, אגב,
1: כן, צ'דוויק בוסמן,
0: עושה קצת טעויות, כאילו, איכשהו במזל הכל מסתדר לו. שרלוט זה היה נראה כאילו היא באה עם תוכנית עבודה מאוד מאוד ברורה. אז זה התחיל, כמובן, בשחקנים שעזבו, ויש שניים מאוד משמעותיים, למלו בול עם הטרייד, מיילס ברידג'ס עם הטרייד, לשני מקומות אחרים, שתי קבוצות שונות, שני טריידים שונים, ג'וש גרין עבר בטרייד, וטרי מן עבר בטרייד. מי שנשאר, אני אציין שהוא נשאר כי הוא הגיע רק באמצע עונה שעברה גם ככה, קובי ווייט משיקגו, ומעבר לזה, השחקנים החדשים שהצטרפו, גרייסון אלן, דוריאן פיניסמית, רויס אוניל, נזריד, דניש רודר בקבוצה ה-12 שלו ב-NBA, רחוק, קבוצה נוספת אחת מלהשוות את השיא של איש סמית, ששיחק ב-13 קבוצות בקריירה, אף שחקן לא עשה דבר כזה, אז קצת הגזמת לדעתי עם ה... עם הבליץ' שאתה חושב ששרלוט עשתה, כי בכל זאת יש פה את שרודר ואת ריד ואת רויס אוניל ואת DFS שהם bad boys, אתה יודע, אבל...
1: DFS.

0: פס, בד בוי, כן, אוקיי.
1: לא, אוקיי,
0: אבל פחות. לא, אבל אני, יכול להיות שאני גם הייתי מושפע, היו הרבה שמועות ב-24 שעות האחרונות, שגם סבוניס בדרך לשרלוט, אז יכול להיות שזה גם השפיע עליי ככה בתפיסה של כמות הלבנים.
1: תראה, האורנץ יש להם, כנראה הם לקחו את העונה שעברה, שכחתי לציין, עונה שעברה, עונה מדהימה של שרלוט, בעיקר החצי השני של העונה, הקבוצה שניצחה בחוץ, הקבוצה הראשונה בהיסטוריה, שניצחה בחוץ את השתי פינליסטיות, או השלוש אלופות האחרונות, אני כבר לא זוכר את הנתון, אז במעל 15 הפרש, 20 הפרש, ראינו ממנה איזה חודש מטורף, שהחמישייה התייצבה, שכולם היו בריאים.
0: והדבר הראשון שהם עשו, איך שנגמר עונה, זה להעיף את האורקסטרטור של החמישייה הזאת.
1: כן, אבל נסביר למה. קודם כל, הייתה איזושהי ירידה קטנה בסוף, הם כבר היו רגע מלפני להגיע למקום שש כזה, אבל סיימו במקום התשיעי. הם ניצחו את מיאמי במשחק הפליין, כולל מהלך מאוד מלוכלך של המלו בול, ששבר את הגב של ממה דבאו, שלא חזר לאותו משחק. הפסידו אחרי זה לאורלנדו, במשחק הפליין השני, זה היה משחק חד צדדי, אורלנדו די פירקו אותם שם, התקפה שלהם נראתה קטסטרופה, קונקה ניפל, אחרי עונת רוקי סנסציונית, ירד לקרקע במהלך הפלייאוף, הבין שזה כדורסל קצת אחר, השלשות שלו לא כל כך נכנסו, אבל אפשר היה לראות באופן מאוד ברור, שיש פה שלד צעיר של שני שחקנים שנבחרו בשנתיים האחרונות בדראפט, לפני שנה ולפני שנתיים, קונקה ניפל, סליחה, ברנדון מילר זה לפני 3 שנים. למלו, הוא כבר נכנס לעונה השביעית שלו. אתה אומר, רגע, אני הולך עם הטיימלן הזה של שלושתם קדימה, או שלמלו שחקן קצת בעייתי, גם כי הוא פצוע, גם כי הוא משחק בסגנון כדורסל, שאולי הוא לפעמים מדהים ומשלב, אבל הוא חסר שליטה, וזה לא מספיק טוב. אלה, שני אלה, ברנדון מילר, פוטנציאל להיות פריים פול ג'ורג', וקונקה ניפל, שיש לו פוטנציאל להיות לא פריים, אבל ארי ברד אולי איכשהו כזה, סורי שאני אומר את זה בכלל, אבל אם אתה, אתה יודע, לפי עונת הרוקי וכן, בטח בכל מה שקשור לקליעה ל3 ולכמה שהוא משחק חכם.
0: אבל ארי ברד היה עושה הרבה יותר דברים, כן, חוץ כן, מרק כן. לקלוע, אבל כן. אוקיי. כן.
1: לא, גם קונקה ניפל עושה עוד דברים, ולדעתי הוא רק ילך וירחיב ויגדיל את הקשת.
0: ההשוואה מוגזמת מאוד.
1: ברור שמוגזמת, התנצלתי מראש על המוגזמת.
0: שפר השוואותיך על ההמשך.
1: התנצלתי מראש על המוגזמת. תראה, קונקה ניפל, זה העניין, אני לא יכול להשוות אותו עכשיו לקלעים פיור כמו ג'י ג'י רדיק סטייל, כי הוא עושה הרבה יותר. אז הוא איפשהו באמצע, בין השחקני ג'י ג'י רדיק ללארי ברד, ולדעתי הוא יותר התקרב בסט יכולות שלו בעתיד, בוורסטיליות וברפגוניות למה שלארי ברד עושה. בכל מקרה, אלה השחקנים המשמעותיים, אלה שני השחקנים המשמעותיים, ומסביב לזה אתה מביא את נז ריד, שכולנו יודעים מה הוא שווה. בנוסף, רויס אוניל ודני שרודר, שהם, אתה יודע, כשחקני בק כחמישייה שנייה, עם דוריאן פיניס-סמית ועם גרייסון אלן, תשמע, הם לא פריירים. תוסיף את מוסה דיאבטה סנטר, תוסיף את ריין קולקברנר סנטר, כולם שחקנים צעירים, תוסיף את ציון ג'יימס, שאפילו נתן עונת רוקי טובה. שרלוט, אני לא יודע אם היא אמורה לעשות עונה טובה יותר השנה ברמת המאזן, אבל מבחינת הדרך שלה, אני משוכנע שהיא מתקדמת לכיוונים טובים, יחד עם המאמן שלה, צ'ארלס לי, ומצד אחד שפו על ה-conviction, על האמונה במטרה ובדרך, מצד שני, אין לה את האלפה. דיברנו על זה, למרות שברנדון מילר אמור להיות האיש הזה.
0: ברנדון מילר בהחלט יכול להתפתח להיות האיש הזה, זאת עונת המבחן הגדולה שלו, הוא גם נכנס לשנת חוזה, מה שנקרא, נכון שזה לא שנה שבעקבותה הוא יהיה שחקן חופשי לחלוטין, הוא יהיה מה שנקרא ב-NBA Restricted Free Agent, אבל זאת שנת המבחן, הוא ירצה את החוזה הגדול, השאלה אם הוא יוכל להוכיח את עצמו, כי מגמה דווקא מעניינת שאנחנו רואים בשנים האחרונות, דווקא עם שחקנים כאלה, אתה יודע, סקוררים טבעיים עם הרבה נתונים פיזיים טובים כמו ברנדון מילר, זה שרק לקלוע 20 וקצת נקודות למשחק is not gonna cut it. אם הוא ירצה את החוזה המקסימום שלו, שלזה הוא מכוון, זה ברור לנו, הוא יצטרך לשמור בהגנה, הוא יצטרך ממש להוביל את הקבוצה הזאת, וזה שם הרבה מאוד על הצלחת שלו, ומעניין לראות איך הוא יתמודד עם זה. אני לאו דווקא חושב ששרלוט תשחזר את הכמה חודשים המדהימים שהיא נתנה בעונה שעברה, כי כמו שאמרת, ראינו בסופו של דבר שעם כל הקרדיט וכל המחמאות שהם צברו, בסוף הם לא הצליחו אפילו לעלות לפלייאוף, וזה לא שהדיחה אותם קבוצה עם תנית, זה בסך הכל אורלנדו שהדיחה אותם, שהיא קבוצה עם הבעיות שלה, ולכן אני לאו דווקא מלא באמונה ששרלוט תהיה איזה סיפור הצלחה עונה, אני גם לא ראיתי מספיק מברנדון מילר בקריירה כדי להגיד לעצמי, וואו, זה פול ג'ורג' הבא, כמו שאתה בעדה ואמרת. יש לו את הפוטנציאל הזה, אבל הוא יצטרך לעשות קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה כדי להגיע לשם.

0: שם. אין ספק שזאת העונה שבה הוא אמור לעשות את זה, ואני מאמין ביכולות שלו, אבל אני עוד לא ראיתי שום דבר בשלוש שנים שלו בקריירה, שאומר לי שהוא יכול להיות אלפא ברמה הזאת, שגם יסחוב את הקבוצה לניצחונות. ואם הוא לא יעשה את זה, אלא רק נשאר על עוד עונה של מקומות 9, 10, 11 במזרח, והוא יקלה נקודות, אבל הקבוצה לא תתרגם את זה להצלחות, אני לא כזה בטוח שאנחנו נראה אותו ממשיך שם עוד עונה.
1: אני, יש לי בעיה אחת עם שרלוט, ועם כל הבעלכים שהם עשו, זה בעמדת הרכז. אני חושב שקובי ווייט ודני שרודר כרכז פותח ובקאפ, קובי ווייט הוא הרבה יותר שתיים. אין שם מישהו שהוביל משחק.
0: הוא הקומבו גארד הקלאסי מהספסל.
1: כן, אז קונקה ניפל יצטרך גם להיות חצי רכז, ופה, כאילו לפני שנה אמרתי לריברט שזה בשלוש, בוא נראה איך זה יסתדר. זאת אומרת, יש הרבה כישרון, אנחנו רואים גם שיש קבוצות עם פחות רכזים, אתה יודע, מנסות הרצה ככה כמה שנים, אפרופו מה שאמרתי קודם על מייק קונלי, וזה עבד לה, עבד לה מספיק בשביל לסיים כל שנה במקום גבוה במערב, ולהגיע לחצי גמר בערך, לעבור לפחות הסיבוב הראשון בשנים האחרונות, כולל שנה אחת שהיא עשתה גמר. שורה תחתונה, שרלוט, אתה אומר מה? מקום 8-10 כמו שנה שעברה, או שאתה חושב ש...
0: אני אומר, מגרדים את הפליין.
1: מגרדים את הפליין. קבוצה הבאה.
0: שיקגו.
1: תראה שנייה רגע, רק צובב את הטלפון, תראה לי שנייה.
0: לא פועל, לא ראיתי בכלום.
1: בסדר. שיקגו בולז, עדיין מדייק.
0: נראה, עדיין...
1: אגב...
0: המסך בכלל על ה... פה.
1: אוקיי. טוב. מי שהצטרף לשיקגו...
0: כמעט אמרתי דטרויט, גילוי נאות, אבל אמרתי שיקגו ברגע האחרון.
1: שני שחקנים שהגיעו מקבוצות אחרות, מאוד משמעותיים אפשר להגיד, ועוד שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהגיע מקבוצה אחרת, אבל בליגה שונה, של קולג'ים. ניק לקסטון, שמגיע מברוקלין, נורמן פאוול, שחתם על חוזה לשנתיים, כנראה זה השכר הכי גבוה שהוא קיבל, כי נורמן פאוול אחרי עולת אולסטאר, ואחרי ששחק כדורסל תחרותי במיאמי ובקליפרס, ולפני זה בטורונטו, אומר, אוקיי, אני לא אנצח הרבה השנה, אבל אני רוצה כסף. וכמובן, השחקן אולי הכי מסקרן, לא אולי, בטוח הכי מסקרן בשיקגו, הבחירה הרביעית בדראפט, קלב ווילסון, שראינו אותו במשחק הראשון שלו בליגת הקיץ, דופק 35 נקודות, קובע סי נקודות למשחק בחורה, בליגת קיץ, של רוקי או של כל שחקן, שמגיע לליגת הקיץ, ובעיקר הוא הליב ביכולת שלו לקלוע מחוץ לקשת.
0: שזאת הייתה הביקורת עליו, צריך להגיד לפני הדראפט.
1: היו שם 7-3 במשחק הזה, באחוזים מטורפים, ואתה יודע, הוא נראה כמו איזושהי החלאה כזאת של ג'ארן ג'קסון ג'וניור וקווין דורנט.
0: נראה מטורף. אני חייב להגיד שבהרבה מאוד דראפטים, הבחירה הרביעית היא כזה בחירה בעייתית. אין הדראפטים שמגיעים 4 טופ פרוספקס, וגם כשאומרים שיש 4 טופ פרוספקס, וקלב ווינסון היה מספר 4 באופן מובהק לכל אורך תהליך הפרי דראפט, אז הבחירה הרביעית הוא כזה, אוקיי, הוא השחקן שיש לו את המגבלות, אתה יודע, אמרת, היה ספק לגבי הקליעה. אני חושב שמהמשחק הראשון של הסאמר ליג, או הסאמר ליג, כולם הסתכלו ואמרו, what the fuck, זאת בחירה רביעית, בוא נשיקגו זכתה בלוטו, ליפול לבחירה רביעית ולקבל שחקן כזה, אימאלה, זה נראה כמו שחקן מפחיד בכל רמה, יש לו את הסייז, יש לו את האתלטיות, מוטת ידיים, checks all the boxes, כאילו, מה תגיד לי, הוא לא הוכיח את עצמו כמוסר גדול, who gives a fuck, כאילו, בעמדה 3-4, הוא לא צריך להיות איזה מוסר גדול, הוא נראה משהו דפוק, אני חייב להגיד, קלב ווילסון דפוק בקטע טוב כמובן, ודווקא עם ההחתמות שציינת קודם, נורמן פאוול, שחקן מצוין, ניק לקסטון, שחקן שאני מאוד אהבתי, גם בווריאציה שלו בברוקלין, כשעוד ברוקלין הייתה תחרותית.
1: אתה מכרת לי אותו שנה שעברה בטרייד? תקשיב, הוא היה...
0: יכול להיות.
1: חלש.
0: אבל אני גיליתי אותו בפנטזי, בעונת הפריצה שלו.
1: זאת אומרת, המספרים שהשתפרו, שנה שעברה הייתה שנת צי שלו, אבל... כאילו עוד שחקן שיש לו פוטנציאל מדהים שלא ממומש בעיניי.
0: לא, אבל דווקא הוא היה ממש טוב בעונה הזאת בברוקלין, כשזה כבר התחיל לקפוץ מהצוק כל המכונית של ברוקלין, אבל הייתה לו שם איזה חצי עונה שהם עוד הובילו את המזרח במהלכה בשלב מסוים, עוד עם דורנט אני מדבר וכן הלאה, וקלקסטון הוא שחקן שיש לו יכולות, והוא יתאים לה, הוא גם מאוד אתלטי, הוא מתאים לסגנון הקופצני והרץ הזה ששיקגו מחפשת לשחק. אני חושב שזה הולכת להיות אחת הקבוצות, בארצות הברית קוראים לזה ה-Game Pass Darling, או שיש איזה ביטוי כזה, ה-League Pass Darling, סליחה, Game Pass זה בפוטבול, אז ה-League Pass Darling, ואני חושב ששיקגו תהיה קבוצה שמאוד מלהיב לראות אותה, אם זה קיילב ווילסון, אם זה מטס בוזליס, שימשיך את ההתקדמות שלו, וגם שחקן מאוד מאוד אתלטי.
1: לא, הוא שחקן עם פוטנציאל אולסטאר, מטס בוזליס.
0: נורמן פאוול, שהוא קלעי מטורף, סקורר משוגע, אין מה להגיד, ראינו את זה כבר כמה וכמה פעמים בעונות האחרונות. וניק קלקסטון שגם יכול לנקות

0: חדירות לסל ולהדביע בצד השני. זאת יכולה להיות קבוצה מלאיבה וקבוצה מאוד כיפית.
1: לא אמרת השם של רכז.
0: ברח לי.
1: יש איזה פוינט גארד עם שיער מתבדר.
0: שיער מתבדר? ג'וש גידי, נכון, גופייה מספר 3, שכחתי כמובן. שג'וש גידי הוא גם מאוד מתאים לנצח על כל המקלה הזאת, צריך להגיד.
1: בוא נדבר על החמישייה רגע, זאת חמישייה מעניינת, זאת חמישייה של ג'וש גידי באחד, נורמן פאוול בשתיים, מטס בוזליס אני מניח בשלוש, קלב ווילסון בארבע, וניק לקסטון בחמש, נכון?
0: בהחלט.
1: עכשיו, זאת חמישייה ששווה מה בעיניך? כי שנה שעברה, נזכיר, שיקגו סיימה במאזן 31-51, וזה אחרי כמה שנים רצופות, שהיא מסיימת בין מקומות 8 ל-10.
0: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הפליין.
1: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הבינוניות. אז היא עשתה את הטרד הזה בשביל לצאת מהבינוניות, הסתדר לטוב עם בחירת דראפט הזאת של קלב ווילסון, השאלה מה היא מחפשת לעשות עכשיו. כי קודם אמרנו שיש ברוקלין, יש מילווקי, ויש שיקגו, אלה השלוש קבוצות כביכול הפחות איכותיות, זה מה שאני אמרתי. לפחות, האם אתה מסכים איתי, חושב כך, או שמבחינתך, נגיד, שרלוט פחות משיקגו,
0: אז דווקא קבוצת... עכשיו שעברנו על הסגל של שיקגו, ואני איכשהו משכנע את עצמי פה בלייב, תוך כדי השידור, חושב שאני כל כך אוהב גם את נורמן פאוול, כשחקן שתורם לניצחונות, שחקן טוב, שיודע את התפקיד שלו, ועושה את הכל באחוזים גבוהים, שבתלקיד מסוים, והשאלה פה זה עמדת המאמן בשיקגו, שהיא ממש לא החוזקה של הקבוצה הזאת, כבר... פחות או יותר נראה לי שמאז שטום טיבדו פוטר, תקן אותי מתי זה היה, 2015-2016, משהו כזה, אז אני חושב שאם ימצאו את היכולת לחבר את החתיכות האלה בצורה נכונה, זה יכולה להיות עונה מלהיבה של שיקגו, ברמה שהיא יכולה גם להתחרות על הפליין. זאת אומרת, אני לא רואה הרבה הבדלים בסגל שאמרת עכשיו, בין הסגל הזה לבין הסגל של שרלוט,
1: לא,
0: שעברנו
1: לא,
0: עליה לפני
1: לא,
0: רגע.
1: לא, לא, לא, רגע, אבל כאן, אתה לא רואה הרבה הבדלים בחמישייה אולי. בסגל אני רואה המון הבדלים. כשאתה מסתכל מעבר לחמישה שחקנים האלה, השמות הבאים שלך שאמורים כאילו לעלות מהספסל ולסחוב אותך בשיקגו, זה נועה סנגה, שעד עכשיו בארצות הברית מכירים אותו רק מהפוסטר שהוא קיבל בליגת הקיץ, כי הוא נפצע עונה שעברה ולא שחק הבחירה 12 בדרפט, אנחנו מכירים אותו כאילו עם בן שרף באולם. זה זאק הולינס, הפלופ הלא מוכח, זה שהוא עכשיו חתם שם על חוזה לשלוש שנים, זה... לא יודע, זה הכל אין זה פספוס, זה בחירה עשירית בדראפט, גם עניין של פציעות אולי, וגם עניין של ערכת יתר. אייזיק אוקורו, פטריק וויליאמס, אחת מהבחירות דראפט הגרועות של דראפט 2020, אי אפשר להתווכח על זה. זאת אומרת, אין פה עומק, יש פה חמישייה נחמדה ומעניינת, שמשחקת נגד קבוצות חזקות, יש פה ג'וש גידי, שהוא לא טוב בזריקה מחוץ לקשת, הוא יכול לקלוע לפעמים, אבל יש לו שחרור איטי, ואחוזים לא מספיק גבוהים. אחלה נורמן פאוול, ואחלה, מטס בוזליס, אתה יודע מה? אני אגיד רק דבר אחד בניתוח הזה. אני עדיין חושב שיקגו קבוצה חלשה בגלל שאין הספסל, אבל אני כן מאמין במטס בוזליס. אני כן חושב שיש לו פוטנציאל אולסטאר, אני חושב שהוא שחקן מאוד מאוד מיוחד, זה לא קדן כמעט אתלטים, זה בכלל, יש לו משחק שלם. וזה שחקן צעיר שעוד הולך להתפתח ולגדול, ויחד עם בוזליס וווילסון, שוב, יש שם התחלה של משהו, לא חושב שזה מספיק כדי להיאבק על הפליין השנה, ולדעתי זה גם מסתדר להם לשאיפות.
0: אין ספק, אני לא בא ואומר פליין, אני רק אומר שאם הם איכשהו יהיו במאבק על מקומות 10, או אזור 10, 11, 12 במזרח, ולא יגרדו את התחתית של הקונפרנס, זה בכלל לא יפתיע אותי, בגלל שהחמישייה הזאת, on paper, וואלה, נראית מלהיבה מאוד. שחקנים שמתאימים
1: שלהם,
0: מאוד גם אחד ליד השני ביחד.
1: לגבי המאמן שלהם, אני חייב להגיד ש... אני אישית חושב שברמת הכדורסל וברמת הקואוצ'ינג, פורטלנד יצא לטוב מייקל נורי במקום תיאגו ספליטר, לא שתיאגו ספליטר לא מאמן טוב, אבל אני חושב שחסרים לו כל מיני דברים שראינו שלא קיבלנו ולא ראינו בשנה שעברה, אפשר היה לעשות יותר במשחקים מסוימים עם פורטלנד, בכל מה שקשור גם לניהול משחק, אבל בסדר, נראה איך זה התפתח.
0: אני בטוח גם שהוא קיבל את הג'וב הזה בשיקגו, כי הסתכלו מה קרה בפורטלנד, וזקפו חלק לא מבוטל מההתפתחות של דני אבדיה לספליטר, בצדק או שלא בצדק. ואז אומרים, יש לנו פה צמד פורוורדים מטורף, אנחנו מאוד אוהבים את השחקנים בעמדות 3-4 בשיקגו, מטס בוזליס וקלב ווילסון, כמו שאמרנו, ואומרים, אוקיי, זה מאמן מצוין לפיתוח פורוורדים, תראו מה עושה עם דני אבדיה, יכול להיות שזו הסיבה שהוא קיבל את הג'וב הזה מלכתחילה.
1: אז לא, זאת לא הסיבה שפורטלנד לדעתי יצא לריצה שלה, או יותר נכון הפריצה של דני לדעתי.
0: אני יודע מה דעתך, לכן הייתי ציני.
1: לא, לא, זה שהוא נתן לו שם קרדיט ונתן לו גב ותמך בו ואמר לו, אני יודע שהוא אמר לו, תזרוק, כמה שתזרוק, אין לי בעיה, תחתי 20 זריקות, רק תזרוק, תזרוק, תזרוק. אני יודע שהוא דחף אותו ונתן לו גב ואהב אותו מאוד.

0: עוד והאמין בו ברמה מקצועית וברמה האישית. זה לא העניין, אני חושב שהוא לא התפתח בגללו, אני חושב שהוא התפתח בגלל שסקוט אנדרסון ישב בצד 50 משחקים, שדון שרפ יש לו אופי מאוד נוח עם הטימייט, בכל מה שקשור לזה שהוא לא אלפא, הוא לא שתלטן, הוא לא ווקלי וכו'. דיים ישב בצד עונה שלמה, לא, אתה יודע, טומאני קמארה זה פורד שפתאום חתם על חוזה, שאם תחזור אחור שנתיים, אני לא חושב שהוא דמיין שהוא יעשה 20 ומשהו מיליון דולר לעונה ב-NBA, בשלב כל כך מוקדם של הקריירה שלו, בתור בחירת סיבוב שני מאוחרת. זאת אומרת, היה לו סטאפ טוב שהוא הצליח לפרוץ בו, ותיאגו ספליטר היה שם כדי לעזור לזה. אבל בסדר, אנחנו נדבר עוד על פורטלנד בהזדמנות אחרות. סוף סוף יש פרק שלא מדברים, אז אתה שאל, לוקח אותי לשם. קבוצה הבאה,
1: אני מתנצל גם בפני הצופה.
0: קבוצה הבאה, אמרת את השם שלה קודם, אז
1: דיטרויט.
0: אופה, הוא נפל, הצלחתי להפיל אותו, הוא נפל.
1: מי שכחתי?
0: מי שכחת בסי?
1: שרלוט, שיקגו. אני נמסק
0: 2016 NBA Champions.
1: Cleveland Cavaliers.
0: Cleveland Cavaliers.
1: אז זה רק מוכיח שאני אמיתי, שאני אמין.
0: הוא לא רובוט.
1: אני לא מכיר מדף.
0: הוא לא עדיין, הוא לא זה שראיתי, ראית קפץ לך היום הציוץ הזה, אתה לא בטוויטר בעצם. שזה מישהו עובד כאילו בכיר ב-OpenAI, וזה עזב את העבודה, וזה צייץ איזה משהו, שכאילו תוך 10 שנים גג, AI ירוג את כל האנושות.
1: טוב.
0: שיהיה לנו בהצלחה עם
1: זה. מי תיקח אליפות בעשר שנים הקרובות?
0: קליבלן, מבחינת שחקנים...
1: בשורה קשה לקליפרס, אגב.
0: מאוד קשה. זהו, הקליפרס... אני, אם אני הקליפרס, אני עוזב את העונה. מה יש לי לשחק כדורסל? תן לי להיות בים, להעביר... גם ככה אני לא אזכה באליפות. אוקיי, עזבו. קיון אליס, לארי נאנס ג'וניור, ג'ורג' ניאנג, דני שרודר, מקס טרוס לקליפרס, דין וייד לפילדלפיה. אנשים שוכחים שגם דין וייד בפילי. אנחנו נגיע לפילי עוד מעט, ניתן את הסגל ושחקנים שהצטרפו. יש כמה שמות שאנשים פספסו, נראה לי. שחקנים שהצטרפו: קליפה דיופ, מריו אזוניה ופייטון ווטסון. עכשיו, קליפה דיופ ומריו אזוניה, זה אתה יודע, זה השם של אירון פנן כתוב על זה, אתה יודע, שחקני יורו ליג עכשיו, לא שמריו אזוניה הוא לא בחירה חמישית בדראפט לפני איזה 10 שנים, והיה שחקן NBA, ועכשיו אחרי שעשה את כל מה שהוא עשה בריאל, וכבר לקח שם אליפות, החליט שהוא רוצה לחזור ל-NBA, לפי מה שהבנתי הוא הקריב קצת מהכסף, אבל אלה השחקנים שהצטרפו. פייטון ווטסון, זאת ההחתמה המשמעותית, שהגיעה בסיין אנד טרייד מדנבר, מה ששלח בסוף את מקס טרוס לקליפר, זאת העסקה שהוציאה את טרוס מקליבלן, ומעבר לזה, ג'יימס ארדן חתם על חוזה חדש לשלוש שנים, אחרי שעבר בטרייד בשנה שעברה, ודונובן מיטשל החוצפן הזה חתם על חוזה מקסימום של ארבע שנים, בלי להתחשב בכלל במצב הכלכלי של קליבלן, שגם ככה היא מעבר לעבר לעבר של הסקנד אפון, כבר פחות או יותר, או לפחות שנה שעברה איתה, ועכשיו עושה את ההתאמות שלה, בגלל זה הייתה מאוד מוגבלת גם בקיץ, בגלל זה היא מביאה שחקנים כמו מריו אזוניה וקליפה דיופ, כי אין לה יותר מדי יכולות כלכליות, או יותר נכון גמישות כלכלית, בשביל להחתים שחקנים חדשים, שחקנים בשיעור קומה, ועדיין, יש שם קבוצה ששנה שעברה, אבן מובלי, נהנות, פציעות, דברים, עניינים, אבל ג'ארט אלן, אבן מובלי, דונובן מיטשל, ג'יימס ארדן ופייטון ווטסון. זאת בגדול החמישייה של קליבלן. זאת אומרת, נכון, דונובן מיטשל וג'יימס ארדן לא השומרים הכי גדולים, אבל שלושה שומרים בבקורט. תראה, עונה סדירה, אם קליבלן תהיה בריאה, לא כמו בשנה שעברה, שחצי מהסגל שלה היה פצוע, כולל מקס טרוס, בתחילת העונה שהיה שחקן חמישייה, אם קליבלן תהיה בריאה, היא אמורה לשחזר את העונה, לא שעברה, זאת שלפניה, שהיא סיימה ראשונה במזרח.
1: ברמת התיאוריה, כן, ופייטון ווטסון זו החתמה מאוד יפה בקטע הזה, גם שחקן שאני מחזיק ממנו בלי קשר, שאם נראה מצב שמיטשל או הרדן מחמיצים משחקים, פייטון ווטסון, נכון שזאת הייתה תקופה קצרה של חודש וחצי חודשיים, אבל הוא הוכיח שהוא יכול להיות הרבה יותר ממה שנתנו לו להיות בדנבר רוב הזמן. הוא יכול לקחת את הכדור, הוא יכול לייצר, הוא יכול לעשות דברים מאוד מעניינים, יש לו את הסייז והאתלטיות והכל. השאלה שלי זה לגבי העומק שנשאר בקליבלנד, כי הרבה מאוד מהשמות שאתה אמרת פה שעזבו, אם זה סטרוס, אם זה דין וייד וכאלה, זה שמות שהחזיקו את הספסל, וגם חלקם היו חמישייה בשנים האחרונות. אז קליבלנד נשענה בעונה ההיסטורית לטובה שלה, בעונה הסדירה לפני שנתיים, על העומק הזה. זה לאו דווקא הייתה עונה שבה דונובן מיטשל פרח ושלט בעניינים, ג'יימס ארדן אפילו עוד לא היה שם, אבל העומק הזה והשיטת משחק הנכונה בהובלו של קני אטקינסון הובילו אותה להצלחות מאוד משמעותיות בעונה הסדירה. אז השאלה שלי, אם העומק הזה לא נפגע יותר מדי כדי לשחזר

0: הצלחה שכזו, כי ה-second apron, שקליבלנד נכנסה לעונה שעברה, כמו שאמרת, כקבוצה היחידה בליגה, שהייתה under the second apron, או over, מה הביטוי הנכון פה? under או over?
1: מעל.
0: over the second apron. וזה מאוד מאוד פוגע ביכולת של הקבוצות להתנהל. דיברת ורמזת על הניקס קודם, שהבעלים הודיע שהדבר היחיד שהקבוצה לא תעשה, זה לא תיכנס לסקנד אייפרן, לא משנה הנסיבות, אז קליבלנד עשתה את זה, והיא משלמת מחיר מסוים ברמת היכולת והגמישות שלה לנהל את הקבוצה. אני מת על דונובן מיטשל, אני לא יודע אם הוא האלפה שיכול לסחוף את הקבוצה למקומות הגבוהים ביותר בליגה, ויתר השחקנים הם באמת משתלבים יפה. אני, יש לי גם את הספקות שלי לגבי כוכב המשנה פה בהתקפה, ג'יימס ארדן. אני מאוד מאוד אוהב את האתלטיות ההגנתית שיש מאחורה, כמו שאמרת, מובלי, ג'רד אלן ופייטון ווטסון שהצטרף. אבל אני לא הייתי בא ואומר שזאת קבוצה שיכולה לגרד את ה-60 ניצחונות, בגלל העובדה שזה ג'יימס ארדן, בגלל העובדה שאין שם את העומק ואת האמונה אולי, ואת ההתגייסות מאחורי קני אטקינסון, כמו שהייתה בעונה הראשונה שלו בקבוצה, שהייתה בהחלט מאוד מאוד מוצלחת. אז הייתי שם אותם כעוד קבוצת פלייאוף, 3-6 כזה במזרח, אבל לא הייתי רואה את הקבוצה הזאת ככזאת שעושה לנו עכשיו את מקומות 1-2 במזרח. אני לא רואה את המומנטום לשם.
1: עונה שעברה, בואו לא נשכח, קליבלנד ניצחה בסיבוב הראשון, אחרי שסיימה את העונה הסדירה במאזן 52-30, את טורונטו אחרי 7 משחקים, עם יתרון ביתיות. היא עשתה את זה אחרי זה, בחצי גמר המזרח מול דטרויט, בלי יתרון ביתיות. רגע, שנייה, יש לי בלגן בראש, כן, דטרויט הרי חזרה מפיגור 3-1 נגד אורלנדו, ואחרי זה הפסידה לקליבלנד, בגיים 7 בבית, ואחרי זה היא פשוט קרסה מול הניקס, במשחק הראשון, אחרי שהיא גם התחילה טוב, אבל אז הייתה לה שם איזושהי קריסה, זה היה נראה כאילו בדרך לנצח, איבדה את היתרון שלהם, הקאמבק של הניקס ברבע הרביעי של גיים 1, ומשם
0: איבדה... אגב, ברנסון
1: וקני אטקינסון עם האנליטיקס והניצחונות, ניצחנו שלושה משחקים.
0: האנליטיקלי הם שחטו אותם, אבל אפילו היה בזה פודקאסט השבוע, ג'יילן ברנסון, ושאלו אותו, אמרו לו, מה, איך עשיתם את הקאמבק הזה, מה זה הפיגור 29 נגד הספרס? והוא אמר כאילו, זה הקאמבק הזה, זה סתם שטויות. אנחנו זה שחזרנו מדאון 23 בשבע דקות לסיום נגד קליבלנד, זה הקאמבק. זאת אומרת, fresh off האליפות, הוא אמר, מה זה הקאמבק הזה לחזור מ-29? הייתה לנו מחצית שלמה. נגד קליבלנד, והוא כאילו בא להגיד, איזה בדיחה זה שאני פשוט הולך התקפה אחרי התקפה, לוקח את ג'יימס ארדן one on one, וזה פשוט היה מביך.
1: מביך גם זה שאמרתי קודם שקליבלנד אמורה לשחזר את העונה שלפני שנתיים, במחשבה שנייה לא, היא לא יכולה לשחזר אותה כי היא קצרה, כמו שאמרת, אין שם עומק, יותר מדי שחקנים עזבו, העומק הייתה חלק, זה היה חלק מהבעיה שלה בשנים האחרונות, אבל לא יודע, אני לא, קודם כל, ג'יימס ארדן זה שחקן שבדרך כלל בריא, אוקיי? זה שחקן מנצח בעונה סדירה, זה שחקן שתמיד מגיע לפלי אוף, אין פה סימן שאלה אם קליבלנד לא יודע, תמצא את עצמו מדרדרת מחוץ לפליין. זו קבוצה של מקום רביעי, מקום חמישי. איך שלא תסובב את זה, אבל כן, יש לה בעיה של עומק. יש לה בעיה של עומק כי שאר השחקנים, יש את סם מריל שאנחנו מתים עליו, אי אפשר לא לאהוב אותו, הוא שחקן מדליק, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות שיש, והוא גם יודע לעשות קצת יותר, ראינו את זה בפלי אוף האחרון. שחקן שמאוד אוהבים בקליבלנד, שמאוד מחזיקים ממנו, שגם התחלנו לראות מקבל יותר הזדמנויות, שזה תהליך, הוא נבנה שם דרך הג'י ליג, וגם זה פרויקט אגב של לירון פנן, נקלואן טומלין, לא, נקלואן טומלין, ג'יילון טייסון, ראינו אותו שנה שעברה גם, בקפיצה מדהימה לעונה שנייה לשחקן משנה כזה, זאת אומרת, יש קצת דברים שהם לא מוכרחים, אבל בעיניים של הצוות המקצועי בקליבלנד, אני חושב שהם מאמינים בזה, ובטוחים שהעומק הוא שם וקיים, עם תוספות כמובן של איזוניה והניסיון שלו.
0: בוא ניתן להם רק מחמת הספק, כל השמות האלה שדיברנו עליהם פה, דין וייד וכן הלאה, כנראה שלפני שנה שנתיים לא היינו יודעים מי זה בכלל, וקליבלנד הוכיחה לנו שהיא יודעת למצוא את ה, בדיוק מה שאמרת עכשיו, את השחקנים המשלימים האלה, השחקנים האלה שהם יפתחו, ג'יילן טייסון וכן הלאה, שפתאום יפתיעו אותנו, שפתאום נגיד בונה, יש להם חמישייה פצצה, וכן יש להם את ה3-4 השחקנים האלה מהספסל שהם הצליחו לפתח, כרגע אנחנו לא מכירים אותם יותר מדי, אבל בסופו של דבר קליבלנד הוכיחה לנו שהיא כן יודעת לייצר אותם תוך כדי העונה, אז יכול להיות שהם שוב יוכיחו לנו שזה כן קיים, וכן יש את העומק הזה, למרות שאנחנו מטילים בזה ספק כרגע.
1: תראה, אנחנו חפרנים, חבל, חייב להגיד לך.
0: צריך לעצור את זה בחצי המזרח, נראה לי.
1: בקצב הזה, אני מסתכל, יש לנו עוד איזה 25 דקות להקליט, אבל נכון לעכשיו, עברנו על 7 קבוצות במזרח, אוקיי? אז אנחנו מקליטים כבר למעלה משעה, עזוב את 7-8 דקות הראשונות שדיברנו דברים שלא קשורים לכדורסל, אנחנו מקליטים מעל לשעה, על 7

0: דטרויט, שקודם פספסת.
1: בוא פשוט נעשה את זה 10 קבוצות כל פרק, והנה, גיבלנו 3 פרקים. הנה, פתרתי לך את האירוע.
0: יאללה. פשוט פעם הבאה שנקליט, נצטרך לבוא טיפה יותר מוקדם, כי...
1: פעם הבאה נעשה 5 מהמזרח ו-5 מהמערב. יהיה פה איזה בלנס.
0: לא, יש לנו אבל עוד... בגדול, יש חג ביום שישי, ואז יש לנו את שני להקליט.
1: בסדר, צופים לא צריכים עכשיו לשמוע את הלוס שלנו. אני רק אומר,
0: לא, הלוס שלנו, אני... הלוס שלנו פה, אני ביום שלישי בלטס.
1: בסדר, נסדר, אני יודע, הבנתי.
0: אוקיי, בסדר.
1: חבר'ה, תפסיקו להקשיב לשטויות שלי, דוב, בוא נתקדם.
0: רגע, מה זה? קיבלתי פה איזו הודעה מעניינת.
1: אוקיי, דיטרויט פיסטנס.
0: זה הכל, אוקיי.
1: דיטרויט פיסטנס, the bad boy פיסטנס. הגענו לדטרויט או שיש לך עוד קבוצה כזה מהנפטלין להפתיע אותי?
0: דלד.
1: אבל איך שתקת יפה קודם, שידעת כבר שאני הולך ליפול בדטרויט, ואמרת, דטרויט זה הבא בתור.
0: כי אתה כבר אמרת דטרויט.
1: שלחנו את מושון.
0: אני לא התכוונתי... להטעות אותך או להפיל אותך, אבל ברגע שאתה עשית את זה, כבר נתת לי את ההזדמנות לחזק את זה.
1: שחקן פוקר לא רע.
0: טוב, שחקנים שהצטרפו לדטרויט. גרי אריס, הוא עדיין ב-NBA מסתבר, ומשחק כדורסל.
1: גריס, כמו שהוא ידוע במחוזותינו.
0: טוריאן נסיך. ונעבור לשני שחקנים שהם באמת עכשיו משמעותיים. איזאיה ג'ו, שעבר בטרייד מאוקלהומה סיטי, ששוב, ויתרה על שחקנים כי אין לה כסף, היא לא יכולה להחזיק את כולם, וזה שחקנים איכותיים ששווים יותר. ו... הטרייד המעניין, ג'ון קולינס, בעסקה עם הקליפרס, ועוד קבוצה, טרייד של 3 קבוצות, עושה את דרכו לדטרויט. מי עזב? טובייס האריס אובר מי?
1: טובייס האריס אובר מי?
0: קאריס לברט, מרקוס סאסר, וביף סטו, אז זה הסטוארט.
1: שזה מפתיע, כי ביף סטו זה היה ממש, כאילו ה-DNA של דטרויט זה היה ביף סטו.
0: הוא היה אמור להיות המיטשל רובינסון של דטרויט, כמו שהוא היה של הניקס עד לקיץ האחרון.
1: יכול להיות שהוא עדיין רודף אחרי לברון אגב.
0: הדטרויט פיסטנס סיימו את העונה שעברה בתור הקבוצה הטובה ביותר במזרח, עם מאזן של 60 ניצחונות ו-22 הפסדים, בעצם הקבוצה השלישית שהגיעה ל-60 ניצחונות ומעלה אחרי אוקלהומה סיטי וסן אנטוניו. מה נגיד, עברו את אורלנדו בסיבוב הראשון, אבל בקושי, היה שם את משחק מספר 5, אורלנדו ביתרון 3, משחק מספר, כן, 5, אורלנדו ביתרון 3-1, ויכולה לגמור סיפור. סליחה, משחק מספר 6 ביתרון 3-2, באורלנדו, ואז הקריסה הזאת של המג'יק, שהיו בפלוס 20, והפסיקו לקלוע, ודטרויט עשתה שם מהפך וחזרה, ובמקום ללכת הביתה, ניצחה את זה בגיים 7. תראה, אף אחד לא חושב, לא סופר את דטרויט. אני שומע את כל הפודקאסטים וכל הדיבורים, וכולם מתמקדים במזרח, בפילי, ובניו יורק, ובבוסטון, ובאינדיאנה שעוד לא הגענו אליה, שחוזרת בענק עכשיו עם טריס הליברטון. וכאילו דטרויט אומרים, אוקיי, זאת הייתה עונה שטייטום לא שיחק, שטריס הליברטון לא שיחק, שלברון לא היה בפילדלפיה, שהניקס עדיין לא היו אלופים, אז בגלל זה דטרויט עשתה שנה טובה ממש. מה אתה חושב, זה נכון?
1: כן, אני חושב שזה נכון. אני חושב שדטרויט... באנגלית אומרים caught lightning in a bottle, בעונה האחרונה הכל הסתדר לה, הכל הסתדר כל כך יפה, הם שיחקו, היה להם הגנה מאוד מאוד חזקה, שסחפה אותם לרשות המזרח בשלב די מוקדם, ו-they kept it going, עד הסיום. אבל...
0: שנייה, אני יודע שאמרתי שאני אקצרים, אבל אתה מכיר אותי, אני חייב להבין דברים. caught lightning in a bottle, אני מבין את הרפרנס, אבל אני רק, אפשר לתפוס, מה זאת אומרת? כאילו, הבנתי את זה שהברק... אתה תופס אותו במקום שהוא פוגע בך, הסיכוי ההסתברות שהוא ייכנס לצנצנת, לבקבוק ותוכל, אבל נגיד, מה זה תפסת ברק? אתה יכול לתפוס ברק ואז מה? הוא מבריק לך בתוך הבקבוק?
1: אתה מספיק לסגור את הפקק מעל?
0: הוא עושה לך בזבזי, יש לך בקבוק שקורא בזבזי, עם ברק אמיתי לך, שלך בבקבוק? כאילו, תברר לי את זה, תשלח. מה שקורה, אתם יודעים, מה שקורה אחרי פרקים, זה כמה שעות אחרי, אמיתי שולח לי וואטסאפים עם כל מיני הסברים, על דברים, על שמות של תרופות, וכולי, אז תסגור לי גם את הפינה הזאת.
1: האמת שזה באמת מעניין, כי גם הברק אמור להימשך לנקודה הכי גבוהה באזור, והבקבוק זה בהחלט לא יהיה הנקודה הזאת. קיצור, אני אבדוק את זה ואני אתקן אותך.
0: לא, סבבה, נגיד, אתה מחזיק את הבקבוק למעלה, אוקיי? ויש לך בקבוק אוטומטי שברגע שהברק פוגע, הוא נסגר. תפסת את הברק, אבל הברק הוא ברק, הוא כמו כמו ברק רביד, הוא כאילו, יש לו ישות, הוא קם, הוא מדבר, הוא זז, הוא חייב בתוך הבקבוק.
1: מעניין, אנחנו נבדוק את זה. בפרק הבא.
0: הרבה מזל לדטרויט עם הברק הזה.
1: כן, ואני חושב שמה שאני מזהה בדטרויט, אתה יודע, הרבה פעמים ב-NBA אוהבים שכנע את עצמם הרבה מאוד קבוצות באיזה מציאות חלופית. דטרויט קצת ראתה את עצמה בעונה האחרונה, כמו OKC שלפני 3 שנים. אני רק אתזכר את עצמנו רגע, OKC לפני 3 שנים קפצה משולי,

0: המערב, או באזור הפליין במערב, להיות קבוצה במקום הראשון בעונה הסדירה במערב, ולא עשתה שום מהלכים בטרייד דדליין וכן הלאה, רצתה לרוץ עם הצוות שהתפתח אצלה, והפסידה בסופו של דבר ללוקה דונצ'יץ' בפלייאוף, אבל אמרה, אוקיי, אבל עכשיו אנחנו מבינים מה צריך לעשות כדי להשתפר, הלכו בקיץ והחתימו את איזה ארטנשטיין, הביאו את אלכס קרוסו בטרייד, ועשו את השינויים המתאימים, תוך כדי זה שהם שמרו על התבנית הקיימת שלהם, שהייתה צ'ט אולנגרן, שייט ג'יליס אלכסנדר וג'יילן וויליאמס. זה מה שהם עשו בזמנו. דטרויט לדעתי קצת משכנעת את עצמה, או לפחות בעונה האחרונה שכנעת עצמה, שהיא באותו מצב, שהיא רק צריכה לתת לשחקנים שלה להתפתח, אם זה קייט קנינגהם שראינו את זה ממנו, אם זה אוסר תומסון, אם זה ג'יילן דורן, וככה יהיה לה את השלישייה שהיא ה-homegrown talent שלה, ובקיץ הם יעשו אולי את המהלכים המתאימים, אחרי שהם ילמדו מה קרה בפלייאוף, זאת אומרת הם לא עשו שום מהלכים בטרייד דדליין, מאוד מאוד מזכיר את ה-OKC שלפני 3 שנים, שגם סיימה ראשונה בעונה הסדירה את המערב. אבל לצערי, כשאני מסתכל על הסגל של דטרויט, אתה יכול להגיד לי, יש להם את האלפא, וואלה, קייט קנינגהם, יכול להתפתח, כמו ששייט גילג'ס אלכסנדר התפתח בשנים האחרונות, את זה אני מקבל. יש לה את ג'יילן דורן, למרות סכסוכי החוזה הנוכחיים, תגיד לי, הוא כמו הצ'ט אומגרם שלהם. וואלה, זרמתי איתך. אבל חסר, ושוב, זה סטרץ' להגיד את שני הדברים שאמרתי, אבל אני זורם עם החשיבה הזאת.
1: כן, בסדר, אני מבין את ה...
0: אבל איפה המהלכים שיקדמו את הקבוצה שהיו צריכים לקרות בקיץ הנוכחי? איפה המהלכים להביא עוד סקוררים, עוד קלעים? למה נורמן פאוול, שדיברנו עליו קודם, שהוא שחקן מצוין, שהוכיח את עצמו, והיה תורם באספקט מאוד מאוד משמעותי לדטרויט, שזה החוסר בכלייה, בעמדות הווינג, למה הוא לא הגיע לקבוצה? סתם בתור דוגמה, כן?
1: בעמדות הווינג כן, אבל אני...
0: פייטון ווטסון. למה שחקנים כאלה לא הגיעו לדטרויט? אם הקבוצה הזאת באמת מאמינה שיכולה לעשות את הצעד הבא קדימה, היא מוכיחה לנו שלא. היא מוכיחה לנו שרוצים לחסוך את הכסף.
1: אפשר היה למצוא שחקן אולי קצת יותר טוב, שישפר יותר את דטרויט, אבל בסוף כשאתה מסתכל על הקליעה, אז זה הג'ו, זה שדרוג מטורף, אחד הקלעים הטובים בליגה, אתה מצרף אותו לדנקן רובינסון, יש לך כבר 2 שחקנים, עומדם זה בעמדת ה-2, זה לא בעמדת ה-3, וטובייס האריס הלך, אני לא יודע, ג'ון קולינס קולה יותר טוב בטובייס האריס ל-3, אני חושב, זאת אומרת, מה זה אני חושב? יש מספרים ויש אחוזים ויש נתונים, אבל אני אוהב יותר, אני הייתי הולך לג'ון קולינס בהקשר הזה. הבעיה שלי כאן זה עם זה שהם איבדו את הזיה סטוארט, זאת אומרת, יש שחקנים מסוימים, כמו שראינו את המשמעות של מיטשל רובינסון לניקס, אז הזיה סטוארט הוא זאת המשמעות שלו, אולי באימפקט פחות גבוה, פחות גדול, אבל אני חושב על דטרויט בצורה מסוימת, ברמת האופי שלה, ברמת איך אני אגדיר את זה? הגישה האגרסיבית, הנשכנית, החסרת פשרות. זה מה שהבן אדם הזה מביא איתו ותמיד הביא איתו.
0: צריך רק לציין שהסיבה שהם ויתרו על ביף סטו, זה הקפיצה המאוד משמעותית שעשה ברוטציה, פול ריד. פול ריד שחקן שגם בפילדלפיה היה טוב מאוד בשנים הקודמות, ובדטרויט קברו אותו קצת כגבוה השלישי, אחרי דורן, אחרי ביף סטו, וראינו שבפלייאוף, מה זה עבר? הוא עבר את שניהם ברוטציה בפלייאוף, ובסופו של דבר, בכל המשחקים החשובים, הורידו מהפרקט את דורן, והשאירו על הפרקט את פול ריד. אז הרעיון פה זה לפנות מקום לפול ריד, ששחקן שאני באופן אישי מאוד מחזיק ממנו.
1: אני גם מחזיק ממנו, אני עדיין חושב שהם קבוצה מצוינת ברמה של עונה סדירה, של טופ 4 במזרח. אני לא חושב שהם
0: אגב, יכולים לסיים אפילו מקום ראשון את העונה הסדירה, זה לא הפתיע אותי.
1: כן. זאת אומרת, שוב, הקבוצות שאמורות לסיים ראשונות, זה הקבוצות הצעירות יותר, הקבוצות הפחות פצועות, קבוצות כמו פילדלפיה, כמו ניו יורק, כמו בוסטון, היותר מבוגרות, אלה שכבר יש שם ניסיון אליפות לחלק בלתי מבוטל מהסגל בפילי, לא לחלק בלתי מבוטל, לחלק למאמן וללברון ול-KCP, שגם את זה, טוב, מיד נגיע לפילי, אתה יודע מה, לא נספיק להגיע לפילי, נראה לי כי זה...
0: לא, לא, פילי זה מעבר להרי החושב מבחינתנו.
1: פרק שלם, טוב.
0: אבל אני כן רואה את דטרויט, אם אני מסכם, אני כן רואה את דטרויט במאבק על מקום ראשון במזרח, אבל אני חושב שזה די קלחת של מקומות 1-4 במזרח, שמי שתצליח לחבר רצפים טובים יותר מהלך עונה, היא זו שתגנוב את המקום הראשון. האם תהיה לזה משמעות בפלייאוף? כפי שהניו יורק ניקס, rule all, מה שנקרא, הוכיחו לנו, המשמעות של זה היא פחותה בפלייאוף. אבל בעונה הסדירה זה בהחלט יהיה שם.
1: יש לנו זמן לעוד 2 קבוצות במזרח, שלוקחות אותנו בדיוק ל-10. ויסדרו לנו את זה בצורה
0: אינדיאנה פייסרס?
1: יפה מאוד, אמיתי, יפה מאוד.
0: פה כבר צריך לקפוץ באותיות, זה לא כזה קל, חברים.
1: זה לא רק שצריך לקפוץ באותיות, צריך גם כאילו במקביל, רגע, שנייה, יש קבוצות במערב, שיש להם אותיות.
0: ב-H יש את יוסטון. זינו אותי, סליחה על השפה.
1: יש לפני יוסטון קבוצה אחרת, מבחינת ה-ABC.

0: שלא דיברת עליה, כן. אבל גם אחרי דנבר ולפני יוסטון, אבל בסדר.
1: על הפרק הבא.
0: אינדיאנה פייסרס, בעונה שעברה, מה שנקרא עונה פיננסית, מקום 14 במזרח, 19 ניצחונות בסך הכל, 63 הפסדים, עונה טנקין בזכות הפציעה שטריס אלי ברטון שאפשרה את זה, עונה שהסתיימה, או יותר נכון לא הסתיימה, אלא בדדליין נעשה בטרייד מאוד גדול מבחינתה של אינדיאנה, ששלחה את בן מטורין ואת עזיה ג'קסון, ואת הבחירת סיבוב ראשון שלה של הדראפט הזה, בהנחה שזה לא 5-10. כל 5-10 היא מאבדת, התבלבל אם אמרתי את זה נכון, קיצור, שלחה את הבחירה דראפט של 1-4 זה שלה, 10 עד הנצח זה שלה. 5-9 זה לא שלה.
1: אמת.
0: זה של הקליפרס. זאת העסקה שהיא עשתה, אתם יודעים כבר שהבחירה הייתה הבחירה החמישית, והקליפרס בחרו בה את קיטון וגלר, אז הבחירה הזאת של אינדיאנה הלכה. מה כן קרה? רגע שנייה, קפץ לי פה זה, אוקיי. עזבו.
1: קצת מזכיר לי את קווין גייטס עם ה-two phones שלך פה.
0: אף אחד לא עזב.
1: I got two phones, one for the and one for the.
0: זה בדיוק הסיבה. ומייקה פוטר שהלך להילחם על חוזה סטנדרטי בפורטלנד, הצטרפו לארי נאנס ג'וניור וחיזוק בעיניי משמעותי, מי שאומרים שהוא השחקן היפה ב-NBA, או זה מה שנשים אומרות לא מעט, שיש לו את העיניים הכי יפות.
1: קלי אוברי, אני יודע שאתה מאוהב בו כבר.
0: אני לא מאוהב בו, אני אוהב אותו בפנטזי, הוא שחקן פנטזי טוב.
1: מביך, גם עונה שעברה לך איזה מונולוג על העיניים שלו.
0: טייריס אלי ברטון, כן, אני תקוע את זה, כמו שאמרתי קודם, אני חוזר לעצמי. טייריס אלי ברטון, אחרי שנה בחוץ, ואחרי שקצת ישמין וקצת ירדו עליו ברשתות, איזושהי תרופה שהוא לוקח בשביל להתמודד עם זה, אני לא יודע מה המצב הפיזי שלו, אני מניח שהוא אמור להיות בסדר גמור, ופרש לעונה חדשה, והוא גם יהיה מוכן ברמת המשקל שלו, אני בטוח שהוא יורד קצת והתמודד עם התופעות לבה של התרופה. בקצור, זאת אותה קבוצה, זאת אומרת שסיימה את העונה שעברה, אממה, בקבוצה שסיימה את העונה שעברה, לא ראינו את אריס אליברטון, ולא ראינו את איביץ הזובץ. אין פה, אתם מכירים את הקבוצה הזאת, קבוצה שעשתה גמר NBA לפני שנתיים, עם שחקנים כמו ניסמית וסיאקם שהגיע בטרייד ודחף אותה קדימה, והיא אמורה לחזור לשם, היא אמורה לחזור לאזורים האלה, יחד עם זאת צריך לזכור, נכון שזאת קבוצה שעשתה גמר NBA, אנחנו פה לא מדברים עכשיו על מי הולך לקחת אליפות וזורקים בקטנה לגבי הפלי אוף, אם יש סיכוי לעבור איזה סיבוב או לא, אבל העונה הסדירה שלה לא הייתה כזאת מרשימה, היא טיפסה בסוף לגמר מהמקום השישי במזרח.
1: רפאי נראה לי, לא?
0: חמישי.
1: סדרת 4-5 עם מילווקי.
0: לא היה לה יתרון בטיות בוודאות, היא ניצחה את מילווקי
1: אז הם היו 5 נגד מילווקי שהייתה 4. אם ככה. זה היה 4-5 נגד מילווקי. זה אני זוכר. כן, אני איתך, זה לא איזה ענק שמתעורר מחדש, או שחוזר מהתרדמת שלו לאורך שנה. אבל זאת כן תהיה קבוצה שתדבר חזק, וקבוצה שיש לה גם הרבה מה להוכיח. בגלל העונה הקודמת שהייתה עונה פיננסית, to say the least, יהיה להם הרבה מה להוכיח, זה לאו דווקא, זה לא כמו הניקס נגיד, שוואלה אנחנו כבר עשינו את שלנו והוכחנו, ואנחנו רק באים להריץ את זה עד הפלי אוף, אלא זאת תהיה קבוצה שתרצה להוכיח שהיא שייכת לטופ, ולכן אני כן רואה אותה מתחרה על הטופ של המזרח, אני כן רואה אותה בתוך המקומות האלה 1-4, אני יודע שהם מאוד, בתהליך קבלת החלטות שלהם, הם החליטו שזובץ זה הסנטר שהם רוצים, יש לי ככה ספק אם זה לא רק מטעמים על המגרש, אלא גם מטעמים פיננסיים שהחוזה שלו הוא די נוח, ואינדיאנה זו קבוצה שבמשך שנים על גבי שנים לא נכנסת ל-luxury tax אפילו, אתה מדבר איתי על second apron, הם לא נכנסים אפילו ל-luxury tax.
0: זה עוד הרבה לפני השינויים גם ב-CBA, זאת אומרת, זה, כן. הם לא משלמים שם...
1: זה 20 ומשהו שנה כבר,
0: כן,
1: האירוע הזה.
0: לא משלמים נכנסות יותר.
1: שזה עוד לפני שמגיעים ל-first apron, יש ל-luxury tax, שזה בלי להיכנס יותר מדי, זה הכסף שמחולק בין הקבוצות שהם מעל ה-luxury tax למתחת. ואינדיאנה אפילו לשם לא מוכנה להיכנס. הם ראו את ויצה זובץ בתור סנטר טוב, שיש לו חוזה של 20 מיליון דולר, שזה נחשב לא מי יודע מה ב-NBA בימים אלו, לכמה שנים קדימה, ואמרו, אוקיי, הוא ייכנס לתוך השיטה שלנו. האם הוא יותר מתאים ממיילס טרנר, הסנטר שלהם בזמן הריצה הזו לגמר? אני בספק, אני יותר אוהב את זובץ בתור שחקן, אני חושב שמיילס טרנר התאים יותר למה שאינדיאנה מחפשת לעשות על המגרש, מן הסתם הקליעה של מיילס טרנר בחוץ היא הרבה יותר טובה מזובץ.
0: לא, אבל... מה זה הרבה יותר טובה? זובץ לא זורק בחוץ.
1: זובץ לא קיים, אין קליעה בחוץ, אבל...
0: כל הזריקות בתוך הצבע.
1: אבל לזובץ יש יתרונות אחרים, בפיק אנד רול, הוא עושה שורט רול מאוד יפה, הוא יודע לעצור בקו העונשין, גם לסיים וגם למצוא את השחקן הפנוי.

0: הגנתית אני חושב שהוא יותר טוב. נכון שטרנר חוסם יותר טוב, אבל גם זובץ חוסם מצוין, והוא שומר הרבה יותר טוב.
1: איתך לגמרי. אבל אני אומר, בוא, אתה יודע, נוריד מעצמנו רגע, אינדיאנה באה והחליטה שזובץ זה השחקן, היא שילמה מחיר מאוד מאוד כבד כדי להביא אותו, בחירת סיבוב ראשון השנה, בחירה 5 בדראפט, ועוד בחירת סיבוב ראשון עתידית. אז בוא נראה, בוא נראה אם הדבר הזה באמת יתלקד כפי שהם רוצים. יש כמובן את סיאקם שם, עוד שחקנים שהם השחקנים המוכרים, לא מאת'רין וכאלה, אבל חלק מהחברה האלה כן נשארו בקבוצה. מעניין מאוד לראות איך זה יתפתח. בגלל שיש להם את הצ'יפ און דה שולדר, אני הייתי חושב שהם כן ידברו חזק במזרח, וכן ירצו לבוא ולהוכיח שהם, שהם שייכים למקומות 1 עד 4, ולא יהיו סבבה אם להסתרך במקומות 4 עד 6, שזה מה שהתרגלנו לראות מאינדיאנה לפני הפציעה של אלי ברטון.
0: סיפור עם בנדיקט מאת'רין, סיפור מוזר בעיניי, אתה יודע, שחקן שעכשיו עבר לניו אורלינס, מהקליפרס, גם שם כנראה לא קורו יותר מדי דברים, אבל זה סיפור אחר של הקליפרס, לא נכנס לזה, אני לא יודע מה, כמה הם היו מרוצים או לא מרוצים בכלל עם בנדיקט מאת'רין. מה שכן, אתה זוכר שזה בן אדם שבמשחק גמר NBA, היה קלה מוביל בניצחון של הקבוצה שלו.
1: בגיים 6, לא, 30
0: ו-3. לא, לדעתי היה לו משחק, היה לו איזה משחק של 27, אני חושב שהם הפסידו, 28, ועוד משחק אחרי זה של איזה 23-24 בניצחון. מה שכן, בשאר המשחקים, הוא קלה ביחד במצטבר איזה 6-7-8 נקודות. יש את ההיעלמויות האלה שלו, אבל שחקן מאוד מאוד מוכשר, עם יכולת לייצר לעצמו נקודות. הופתעתי כבר אז שאינדיאנה ויתרה עליו, ובואו נראה איך זה יסתדר להשנה. אין ספק ש אם אני מסתכל עכשיו על בנדיקט מאת'רין, ואני אומר, הריטרן שקיבלתי עליו, בסוף, זה לא רק עליו, צריך להגיד, זה גם על קיטון וגלר, זה גם על הבחירה החמישית בדראפט, אבל כרגע אנחנו עוד לא כל כך יודעים, וגם דיברנו על זה בינינו, לא בינינו, דיברנו על זה בפרק שהקלטנו בעבר, שלדעתנו יהיה פה איזה דרופ עם קיטון וגלר, אבל הזמן יגיד. בקיצור, איבדתי את החוט מחשבה.
1: מה קורה באינדיאנה בעמדות הווינג, ויתרו על
0: אוברה וזובץ על בנדיקט מאת'רין, זה חתיכת שדרוג לקבוצה שלך. למרות ששוב, טרנר זה סיפור אחר, זובץ הוא גם לא בקבוצה כבר, אז זה לא מדויק. בקיצור, בוטם ליין, אינדיאנה, בעיניי זה סימן שאלה קצת, זאת כן קבוצה מאוד טובה, הסימן שאלה אצלי, זה אם היא מסיימת מקום 5-6 במזרח, או שהיא רצה לעונה של מקום 1-2. זה מה שאני לא יודע, היסודות שם, והעומק בסגל, והאיכויות, והמאמן, שהוא אחד המאמנים הכי טובים ב-NBA, ריק ארלייל, זה אמור להיות מספיק. זמן לקבוצה אחרונה, והנה אנחנו מסיימים דווקא עם קבוצה, כאילו, with a bang.
1: וואלה, אני יודע שזה לא אורלנדו, אבל אין לי מושג מזה. אז תגיד לי.
0: מה זאת אומרת, אתה איבדת את ה-ABC, או שאין לך כוח פשוט להריץ את זה?
1: JK.
0: אתה עושה את זה גם דרך השיר, תמיד? כאילו, כשאני צריך לזכור.
1: H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-L-M-N-O.
0: L-M-O.
1: L-M-N-O.
0: L-M-N-O.
1: נו.
0: לא, אתה אמרת שיש לפני אורלנדו.
1: ניו ג'רזי? לא, סתם.
0: אוקיי, יש, נכון.
1: ניו יורק ניקס.
0: L-M-N-O.
1: כן, כן, ניו יורק ניקס.
0: M-
1: M.
0: N. M. יש לך שתי קבוצות בליגה.
1: מילווקי ו... מי עוד? אתה מלחיץ אותי. מיאמי.
0: או! חיים לא ראיתי אותך נופל כאן.
1: דיין ונידו, מיאמי, כן. לא, כי ננעלתי בראש על אורלנדו, ואז כאילו כבר לא יכולתי לחשוב על שום דבר אחר. וידעתי שזה לא אורלנדו.
0: טוב, המיאמית, עונה שעברה, שימו במקום העשירי במזרח, עם מאזן של 43-39, עוד עונה של פליין, עונה שהם לא מצליחים להפיל מהפליין, וזה גרם לפט ריילי כנראה לזעזע את המערכת. טרייד ענק, שקרה כבר בתחילת הקיץ, עוד לפני הראשון ביולי, יאניס אנטטוקומפו מגיע למיאמי, יחד עם יאניס מגיע גם בובי פורטיס ממילווקי, שחקנים חדשים שחותמים על חוזים, קלעים ותיקים, טים ארדווי ג'וניור ואחד קפטן קלי תומפסון, שסוף סוף יוכל לבוא בסירה מהבית שלו לאולם, זה יתאפשר לו, במיאמי. מי עזב בטרייד? עזבו, טיילר הירו, איי מאקז, קלל וור, מי הלך? נורמן פאוול, וגם קספרס יקצ'יונס, שהרוקי שנה שעברה, והתחיל את השנה פצוע, שחקן נחמד, לא יודע, עוד לא ראינו אותו מספיק בשביל להבין. מיאמי, יאניס, אדבאיו, בחמישייה ביחד, דביון מיטשל,

0: פוינט גארד. זה, זה, איך זה קולים? איך הכדור?
1: לא, רציתי לשאול אם זה עם היד או עם הרגל?
0: לא, איך מבחוץ? כאילו, עם היד, כשהם שם באזורים של הצבע, זה קל.
1: עידו, מה זה רלוונטי? קליעה מבחוץ זה אלמנט חשוב במשחק הכדורסל כיום, ב-15...
0: עכשיו יבוא ויגידו קלי תומסון וטים אדווי. טים אדווי אחלה, כן. כאילו גם קלי, אחלה, כן, אבל זה בסיסטם שמאפשר להם הבתים, הם ספוט-אפ שוטרס, כאילו, הם צריכים לקבל קאץ' אנד שוט, בלי דריבל, בלי כלום. מי מייצר להם את זה? כשכל המשחק קצת חסום וסתום בצבע, כשדוויון מיטשל הוא הגארד שחודר, לא יודע.
1: דוויון מיטשל די מיותר באירוע הזה, כי יאניס הוא גם חודר וגם יודע למצוא את השחקנים הפנויים. דוויון מיטשל זה שחקן חמוד ואחלה, והוא שומר בהגנה, אבל אתה חייב מישהו שהוא ידית בעמדה הזאת, בהרכב הזה, אתה חייב מישהו שהוא ידית, ואין את זה. אני מאוד אוהב את קליי לאורך הקריירה שלו, אני חושב שקליי של השנים האחרונות זאת גרסה חלשה מאוד של השחקן שהיה פעם.
0: תראה, שחקן אחד שהוא ידיד, שיכול להיות ידיד, שאני מחזיק ממנו ממש, והשאלה כמה הוא יקבל דקות, הוא יקבל דקות, סימונה פונטקיו, הוא קליי ברמות הכי גבוהות, וזה עוד דבר שצריך שוב, יש להם הרבה ווינגים, גם פלא לארסון השוודי, גם שחקן, אבל הקליעה, אין. היא לא קיימת יותר מדי. כאילו, שוב, קליי וכאלה, אבל זהו.
1: זה work in progress. אין ספק שזה work in progress. אני גם לא יודע, יאניס, אתה יודע, אני מאוד אוהב אותו, אבל זה שחקן ששנה אחרי שנה לא מצליח להחזיק את העונה הסדירה בליגה, ושנה אחרי שנה הפציעות מכריעות אותו. אז כאילו, למה שפתאום במיאמי זה ישתנה? בגיל 32, פתאום זה ישתנה? זה שחקן שבנוי על האתלטיות, בנוי על הפיזיות, בנוי על העוצמה הזאת. וכל שנה, בונה, היה לו איזה 15 קאפ סטרינס ברצף, כאילו, אני לא יודע מה ההתכנות של הדבר הזה. אני חושב שגם בטרייד שהם נתנו, הם שילמו מחיר מאוד מאוד גבוה על יאניס, במקום לנצל את העובדה שיאניס דווקא לא הוכיח את עצמו בשנים האחרונות כמישהו שמסוגל להישאר בריא, זה היה צריך להיות כאילו, העמדת מסע ומתן שלהם.
0: לא רוצה להישאר במילווקי בשום צורה, בכל מחיר, אז
1: הם היו חייבים שלהם פחות, אבל כנראה פט ריילי איבד את זה, כמו שאתה אומר, לא עלו לפליין, וזה מספיק מבחינתו לפוצץ את האירוע. הם היו יכולים להשאיר, לא עלו לפליאוף, סליחה, הם היו יכולים להשאיר בידם נכסים יותר משמעותיים, דעתי, שילמו מחיר גבוה מדי על יאניס, שחקן שמה, הוא נכנס לשנה האחרונה של החוזה הקיים שלו, נכון?
0: כן, בסדר, זה, אני מניח שיש שם הבטחה, ויאניס יחתום.
1: לא, ברור, אני רק אומר שזה דברים שהיה אפשר לנצל עוד יותר כנגד מילווקי, והם לא עשו את זה, ושילמו במחיר יקר מדי, ואיבדו שחקנים שהיו יכולים לעזור להם.
0: מה זה אומר?
1: נורמן פאוול, למשל.
0: מה זה אומר, אבל אנחנו דיברנו על מיאמי הבינונית של כל השנים האחרונות, חוץ מאותה שנה שסיימה ראשונה במזרח עם ג'ימי בטלר, והפסידה בגמר מזרח לבוסטון, זה היה כשהסלטיקס לקחו אליפות. מעבר לזה הגיע הרי לגמר מהמקום השמיני, דרך הפליין וכו', כשהיא פגשה את דנבר ב-2023.
1: מיאמי קבוצה שלא מצטיינת בעונה רגילה כמעט בכלל.
0: לא, אבל זהו, בשנים האחרונות אנחנו רואים אותה בעיקר בין 8 ל-10, גם בימים של ג'ימי בטלר, שאתה יודע, לוקח את הזמן עד שעונה מתחילה, מעלה את הרמה שלו בהמשך, ואז הם תמיד יוצאים לרצפים של ניצחונות. הייתה גם את העונה הבלתי נשכחת הזאת, שהם התחילו את השנה עם מאזן 11-30, והיו אחרונים במזרח, וסיימו אותה עם 30-11, זאת אומרת, עם מאזן 41-41, ולא עלו לפלייאוף, זה עוד היה, אני חושב, לפני הפליין, אבל אל תתפוס אותי במילה. בקיצור, זאת קבוצה של מה? של אותו דבר, בגלל כל הנסיבות האלו, שאתה כן רואה אותה בכל זאת, מבטיחה טופ 6, איך שלא צובב את זה, כי יש ניסיון, ויש כוח, ויש הגנה. באמת, דיברנו על זה שלא קולים, אבל מצד שני גם צריך לשאול, מקולה נגדה, לא כל כך קל לקלוע נגדה, זאת אומרת.
1: בסופו של דבר, זה טוב בקטע שכמו שאמרתי באינדיאנה, זו קבוצה שיש לה מה להוכיח, זאת אומרת, היא לא תבוא להגיד יאללה בוא נריץ את העונה הרגילה ויהיה בסדר, אלא הם ירצו להוכיח שהם שייכים כבר מהעונה הרגילה, יש המון מוטיבציה גם מצידו של הסופרסטאר האלמותי שלה שזה יאניס. מצד שני, אתה בעצם מבקש ממני לאמר על השרירי תאומים של יאניס, האם הם יחזיקו או האם לא, ההיסטוריה של השנים האחרונות אומרת שהם לא מחזיקים.
0: אם הוא בריא לגמרי, אם הוא משחק 72
1: משחקים. אם הוא בריא לגמרי, הם בטופ 6, אין שאלה בכלל, ואתה יודע.
0: הם בטופ 4, אם הוא משחק 70 משחקים פלוס?
1: לא מספיק אוהב את התלקיד כדי להגיד טופ 4, אבל הם יכולים לאיים על מקומות 3-4. לא, בוא נגיד לא לאיים על ה-1-2, אבל לאיים על ה-3-4. אבל ההיסטוריה הנוכחית של השנים האחרונות אומרת שזה לא יקרה, שהגוף שלו לא יחזיק. זה אימור שהוא נטו על זה, כי חוץ ממנו, זאת קבוצה שהיא לא שייכת לפלייאוף. זה מאוד דומה למילווקי, אגב.
0: דבר אחד בדוח, הוא מחזיר אליה קצת את האבק כוכבים, שנעלם קצת מאז שדוויין וייד, לפניו לברון ג'יימס לא בקבוצה, אבל דוויין וייד. מן הסתם זהו זה, אמיתה, אנחנו פה אחרי שעה וחצי על 10 קבוצות, זה הספק יפה. זה אומר שבאנו מוכנים לעונה ולפודקאסט, פחות או יותר, ואנחנו צריכים לפנות את החדר.

0: היינו נשארים פה ומקליטים שעוד ועוד ועוד, אבל יש...
1: אני אספיק לי, אני לא יכול לצרוך יותר מדי ממך בבת אחת, ואני חושב שזה מספיק לי היום. It's not you, it's me.
0: עוד חצי שעה הייתי יכול, כאילו, למתוח אותך, למשוך אותך. תודה שהזנתם לפרק, תודה שאתם איתנו, הייתם איתנו, ושיהיה לכם חג שמח, שנה טובה.
1: צריך לבוא עם אותה גופייה הפרק הבא, או ש...
0: תבוא איך שאתה רוצה, עם איזה בגדים שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה.
1: Alright, alright.
0: תבוא שוב עם קוואי.
1: נראה, אני לא יודע, זו החלטה שאני מקבל 5 דקות לפני שאני אצא בבית.
0: לא, יש לה, עזוב, כבר, לא, לא, עזוב, שאנשים לא יתבלבלו, שירו את זה ביוטיוב, שהם יבינו שזה שני פרקים שונים.
1: אוקיי.
0: שירו שיש שפע של פרקים.
1: סגור.
0: יאללה, ביי, תודה.
1: ביי.
2: שלום אירן.
3: שלום נדב.
2: תגיד, היום, 2018, פרנץ בקנבאואר, מבחינת אוהדי הכדורגל בגרמניה, הוא עדיין גדול שחקני גרמניה בכל הזמנים, או שקצת שכחו אותו?
3: גם היום, גם בקרב ילדים שלא ראו את פרנץ בקנבאואר משחק, הוא עדיין הקייזר, השחקן הטוב ביותר שאי פעם שחק בגרמניה.
4: הפודקאסטים של 5 רדיו.
5: הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקבי על השחקנים שעשו היסטוריה.
2: שלום לכולם, ושוב אנחנו כאן עם הסדרה שלנו, הכדורגלנים הגדולים, והיינו עם כל מיני שחקנים גדולים בעבר, אבל אנחנו רוצים להמשיך ולחפור בהיסטוריה ולהגיע באמת אל השמות הכי גדולים, גם כאלה שהיום הם בני 70 פלוס, כמו למשל פרנץ בקנבאואר, יליד 1945, וכמו שאמר ערן לוי, עורך הבלוג בונדסמניה, מומחה לכדורגל גרמני, תושב העיר ברלין, פרנץ בקנבאואר, עם כל הכבוד לכל הגיבורים הגדולים שהגיעו מאז, ואליפויות עולם ואליפויות אירופה, הוא עדיין הגדול מכולם.
3: בהחלט כך, פרנץ בקנבאואר אף פעם לא נשכח מהלבבות של האנשים, גדולים ומבוגרים וצעירים, גם לאחר כל האירועים שקרו לו באחרונה.
2: ואנחנו נגיע לזה בהמשך כמובן. בוודאי
3: שלא קשורים לכדורגל, עדיין המסורת שלו וההילה שלו עדיין נותרה בלבבות כל... אוהדי הכדורגל בגרמניה.
2: אז בואו נחזור באמת לשנת הלידה שלו, כי היא מאוד משמעותית. 1945 זה בדיוק השנה שבה הסתיימה מלחמת העולם השנייה. בעצם גרמניה על הקרשים, מדינה הרוסה לחלוטין, ילדים אז שנולדו, בעצם נולדים למקום קשה מאוד. זה לא דומה לגרמניה של היום.
3: זה לא דומה בכלל. למעשה, גם תאריך הלידה שלו הוא 11 בספטמבר 1945. הוא נולד לזוג הורים שאביו היה דבר. גם אח בן 4 היה לו כשהוא נולד. שני האחים למעשה מספרים על ילדות מאוד שמחה.
2: נולדו במינכן.
3: הם נולדו במינכן.
2: שהייתה גם עיר הרוסה.
3: הייתה עיר הרוסה. הם נולדו ברובע פועלים שנקרא גייסינג בעיר מינכן. אחיו סיפר לימים על ילדות מאוד שמחה שהייתה להם, מאוד מאושרת, כשהדבר העיקרי שמעניין אותם בין ההריסות ובין השיפוצים של המדינה זה היה לימודים וכדורגל. זה הדבר היחיד שעניין אותם. הם מצאו את עצמם כל יום משחקים כדורגל, אם זה בין ההריסות ואם זה בין המגרשים שהחלו להיות מוקמים באזור.
2: ואנחנו מדברים באמת על שנים מאוד קשות של הכדורגל הגרמני, שגם היה מנודה, גם הנבחרת לא שיחקה בטורנירים, לקח כמה שנים עד שהגיע המונדיאל של 1954, ואז פרנץ בקנבאואר ילד בן 9, וכמו כל האומה הגרמנית, מעריץ את פריץ ולטר ורואה את הנבחרת שאף אחד לא האמין בכלל שמסוגלת, זוכה בגביע העולם, מנצחת את הונגריה, הנבחרת הכי טובה בעולם, שזה היה משהו מטורף, וזה, היסטוריונים אומרים שזה היה הרגע בעצם, שגרם לגרמניה החדשה לקום מההריסות.
3: זה היה הרגע שגרם למערב גרמניה...
2: מערב גרמניה, כמובן. אז כמובן היה את ההבדל הגדול, מערב ומזרח, אבל כמובן מערב גרמניה.
3: זה היה רגע שגרם להם להאמין בעצמם. בסך הכל אחרי המלחמה, המהפך שעבר העם הגרמני מבחינה מחשבתית ותרבותית היה מאוד גדול. תוך 10 שנים נעשה סיבוב של שינוי של 180 מעלות במחשבה על החיים שאחרי השלטון הנאצי ואחרי נפילתו. הניצחון של גרמניה, הזכייה באליפות העולם.
2: מערב גרמניה. נכון.
3: סליחה, הניצחון של מערב גרמניה.
2: זה כל כך חשוב להגיד את זה.
3: בניגוד לכל הסיכויים, וכמו שאמרת, נגד הונגריה הגדולה, הביא לגאווה, אדירה. פריץ ולטר, שהיה בעצם הסמן, הסמל המרכזי של הנבחרת, היה האיש שהצליח לשכנע הרבה ילדים לבחור בקריירה חדשה, ביניהם גם פרנץ בקנבאואר. הוא העריץ את פריץ ולטר, הוא רצה להיות בדיוק כמו, הוא רצה להוביל את נבחרת גרמניה יום אחד לאותו מעמד. ו-

0: זו הייתה נקודת מפנה.
1: והוא הצליח 20 אחת... שנה, 20 שנה בדיוק לאחר מכן, עוד נגיע עוד מעט למונדיאל נכון. של 74, אבל 20 שנה לאחר מכן הוא ממש מגשים את החלום הגדול, חלום הילדות שלו.
0: נכון.
1: שזה מדהים. אבל בוא נחזור באמת לילדות שלו, התחיל לשחק כמו שאתה אומר, בין ההריסות, ובעצם אז במינכן של שנות ה-50, הקבוצה הגדולה הייתה מינכן 1860, לא ביירן מינכן.
0: נכון, ביירן מינכן למעשה הייתה קבוצה נחותה, גם אם אנחנו מתייחסים למחלקת הנוער, שבה התחיל כמובן פרנץ בקנבאואר, סליחה, פרנץ בקנבאואר לשחק, היו שתי קבוצות מרכזיות באותן שנים, מינכן 1860, וקבוצה בשם SC מינכן.
1: שלא קיימת.
0: שקיימת כיום במתכונת אחרת, היא התאחדה והיא משחקת בליגה השמינית היום, בצירקס ליגה. הקבוצה הזאת למעשה הייתה הקבוצה המובילה באותם שנים ברמות הילדים והנוער במינכן. הקבוצה הזאת גם ששיחקה בשכונה שבה הוא גדל, בשכונת גיזינג, ולכן באופן טבעי הוא מצא את עצמו, הוא ואחיו דרך אגב, מצאו את עצמם משחקים במסגרת מחלקת הנוער של הקבוצה הזאת.
1: והחלום היה לשחק במינכן 1860, הקבוצה הגדולה של העיר. ביירן בכלל לא הייתה בתוכניות שלו.
0: גיסינג ומינכן 1860 זה היינו אח. כן. זאת הקבוצה של השכונה הזאת. ביירן מינכן הייתה קבוצה או מועדון שפנה לאנשים, לילדים, משכונות יותר מבוססות, יותר עשירות. זה לא היה בכלל בכיוון שלו, של פרנץ בקנבאואר. הנסיבות שהביאו להגעה שלו בסופו של דבר לביירן מינכן, במקום לאהבת חייו, מאוד מעניינות.
1: לא, תכף תרחיב על זה, אבל הוא אומר שגם כשהוא הגיע לנוער של ביירן מינכן, זה היה כאילו השלב, עד שאני אגיע לבוגרים ואני רוצה לשחק במינכן 860.
0: למעשה, הסיבות שבגללנו הגיע לביירן מינכן, היו סיבות שבזמנו, כשהוא ספג את החוויה שגרמה לו לעשות את זה, היו סיבות מספיק חזקות עבורו כדי להישאר במועדון כמעין לנקום במינכן 1860, על הדרך שבה הם חינכו את השחקנים שלהם. כבר אז הוא ידע בדיוק מה הוא מצפה מהאנשים האחרים, גם אם אין לו שום קשר אליהם.
1: זאת אומרת, גם כשהוא היה בחור מאוד מאוד צעיר, בן 16-17, הוא היה בוגר מאוד בנפשו, כלומר, המנהיגות שהוא אחרי זה היה כקפטן, זאת אומרת, זה משהו שראו את זה מהרגע הראשון, הוא היה דמות מיוחדת, גם כשהוא היה מאוד מאוד צעיר, הוא התבלט.
0: זה משהו שהיה בולט בו מגיל מאוד צעיר, למעשה הפעם הראשונה שהוא באמת נקט בצעד כזה, בצעד מעין חינוכי, וניסה להתיר מהסמכות שלו, הוא ספג השעיה של 3 חודשים מהמאמן שלו, אחרי שהוא התלונן על מספר שחקנים בסגל או בקבוצה, שלטענתו לא עשו מספיק טוב את העבודה שלו.
1: הוא גם היה מאוד דעתן.
0: הוא היה מאוד דעתן, תמיד הוא היה ככה.
1: והוא גם היה מאוד שובב.
0: נכון.
1: וסיפור שאתה יודע, לא כולם מכירים, אבל 1963, הוא בן 18, והוא כבר שחקן בנבחרת הנוער של גרמניה, ואז הוא מקבל השעיה מנבחרת הנוער, כי התברר שהוא הכניס איזה בחורה להיריון, והוא לא רצה להתחתן איתה, שומו שמיים.
0: נכון, הזמנים היו אחרים. המאמן באותם שנים של נבחרת הנוער היה דיטמר קרמר, והוא החליט להשעות אותו בדיוק בשל הסיבה הזאת. פרנץ בקנבאואר הכניס בחורה להיריון, הם אפילו לא היו חברים באותה תקופה.
1: סטוץ.
0: זה היה סטוץ, מה שנקרא, בדיוק.
1: אבל אתה מדבר על שנות ה-50.
0: שנות ה-50 אנחנו מדברים, וזה משהו שבא לי יעשה.
1: בטח במינכן, אתה יודע, שזה היא מאוד מאוד שמרנית.
0: עד היום זו אחת הערים השמרניות בגרמניה.
1: כלומר, אם אני עושה את ההבדל, ובואו נצא קצת מהנקודה הזאת של הכדורגל, בגרמניה, כי זו מדינה מאוד מאוד גדולה, יש הבדלים, זאת אומרת, אני לוקח אותך לכיוון לגמרי אחר, המבורג, שנות ה-60, מגיעות כל הלהקות, מאנגליה, ליברפול, הביטלס בתחילת דרכם, וזה היה עיר מאוד תוססת, במינכן לא היו דברים כאלה, כלומר, מינכן זה אנשים הרבה יותר, נקרא לזה, מקובעים, מאוד שמרנים, זה לא דומה לצפון.
0: עד היום זה ככה למעשה, בעוד שבמקומות כמו המבורג, או בכלל... לא לדבר על ברלין, שהייתה מופרעת לחלוטין.
1: גם אז.
0: גם אז, בוודאי. גם אז היא הייתה כזאת. כל התרבות, מרכז התרבות, כבר בתקופת רפובליקת ויימר, היה בברלין עצמה. ברלין נהנתה מכל הפריחה התרבותית והאומנותית הזאת. אבל כמו שציינת את המבורג, מקומות מסוימים כמו המבורג, ברלין ועוד כמה אחרים, היו פתוחות לחלוטין. כל דבר שהגיע מחול לגרמניה הגיע למקומות האלה, כמו שסיפרת על הלהקות שהגיעו להמבורג במינכן. סביר להניח שהדבר המלהיב ביותר שהגיע לשם זה היה זמר שלאגרים חדש, שהחליט להרחיב את מסע ההופעות שלו מעיר הולדתו בדרום גרמניה.
1: אוקיי. אז

0: בקנבאואר מתבלט גם ביכולות שלו וגם באופי שלו, ומהר מאוד הוא גם הופך להיות קפטן בקבוצה, שזה קבוצה שבעצם כשהוא מתחיל לשחק בה, היא עדיין משחקת בליגה השנייה, בעונה הראשונה.
1: נכון, הוא התחיל לשחק למעשה בעונת בשנת 64, הוא התחיל לשחק בקבוצה הבוגרת, שהיא שיחקה בריגיונל ליגה הדרומית.
0: זוד.
1: נכון, זוד. היו שתי ליגות בזמנו, שתי ליגות, הליגה הייתה אזורית. כבר אז, עם הכניסה, הוא התבלט ביכולת שלו, הוא מהר מאוד תפס מקום בהרכב, המאמן באותו זמן, שמו היה זלטקו צ'ייקובסקי.
0: ששיחק בהפועל חיפה. או אימן, או אימן הוא שיחק בפועל חיפה, סיפור ידוע, כן? זלטקו צ'ייקובסקי שהיה הגיע לפועל חיפה, זה מדהים. אוקיי.
1: הוא זה שנתן לו בעצם, העניק לו את האמון לפרנץ ברקנבאואר. חשוב לציין שברקנבאואר לא הגיע לקבוצה ריקה משחקנים טובים. החבר'ה שהגיעו איתו מקבוצת הנוער שדיברנו עליה קודם, אס-צי מינכן, היו שם בין היתר את גרד מולר וסט מאייר, כוכבים גדולים.
0: חבר'ה שהלכו ביחד בעצם מהגיל הזה הצעיר לביירן מינכן, להיות אלופי אירופה, להיות אלופי עולם, הגיעו בעצם מאותה קבוצה קטנה, שכן, שאז התחילה את דרכה.
1: נכון.
0: והם עולים ליגה בשנה הראשונה שלהם, ובעצם, מאז ביירן מינכן מעולם לא ירדה ליגה. כלומר,
1: נכון, מאז ביירן מינכן מעולם לא ירדה.
0: בשנה הראשונה של הבונדסליגה היא הייתה עדיין בליגה האזורית, עלתה, ומאז הפכה להיות הקבוצה הכי גדולה של גרמניה.
1: למעשה ביירן מינכן הייתה שנתיים בליגה הנמוכה, כן. רק אחרי שנתיים של קיום הבונדסליגה, כן. רק אז היא עלתה לבונדסליגה, הצליחה לעשות את זה, הניצחון המכריע שלה היה למעשה בשלב הפלייאוף, היא ניצחה 4-0 את סן פאולי, זה היה המשחק שבעצם העלה אותה לבונדסליגה אחרי שנתיים, בסוף סוף היא הצליחה להגיע גם לליגה של מינכן 1860, אותה קבוצה ש...
0: מעניין, איך היו משחקי הדרבי אז? כלומר, איפה שיחקו? הרי האצטדיון האולימפי שנבנה לאולימפיאדה של 72, עדיין לא היה קיים, זאת אומרת, נכון. 60, איפה שיחקו אז הקבוצות של מינכן?
1: הקבוצות שיחקו באצטדיון שנקרא גרונוולדר שטדיון.
0: שתי הקבוצות שיתפו כאילו... רגע, היום, סליחה, אני... מינכן 1860 היום משחקת באליאנס ארנה?
1: לא.
0: לא.
1: מינכן 1860 שקועה בחובות כספיים אדירים. הספונסר שלהם, בחור ירדני, מיליארדר ירדני בשם חסן איסמאיק, החליט בשלב מסוים, לאחר הירידה של מינכן 1860 בעונה שעברה לליגה השלישית, החליט שהוא לא מעביר את הערבויות הדרושות.
0: ליגה שלישית זה כבר לא ליגה מקצוענית.
1: ליגה שלישית זה ליגה מקצוענית. שלוש הליגות הראשונות בגרמניה הן מקצועניות. איסמאיק החליט שהוא לא מעביר את הערבויות, מכיוון שהוא רוצה להבריא את הקבוצה לדעתו. בפועל מה שקרה זה שבעקבות כך הקבוצה ננשה באופן טכני וירדה לליגה הרביעית. היום מינכן 1860 משחקת בליגה הרביעית החובבנית. היא מככבת שם והיא במקום הראשון וסביר להניח ש...
0: יש לה עדיין בסיס אוהדים, זאת אומרת, או שאין, עברו כל כך הרבה שנים, כולם עברו להיות אוהדים של ביירן מינכן.
1: אם היית מגיע למשחק של מינכן 1860 שהיא שיחקה בבונדסליגה השנייה עד לפני שנה, היית מבין את ההבדל בין שתי הקבוצות, בין okay. ביירן למינכן.
0: זה חשוב. בהקשר של בקנבאואר זה חשוב.
1: בוודאי. המשחקים שלהם לא משכו בדרך כלל יותר מ-25 או 30 אלף צופים, וכשאתה נמצא באליאנס ארינה, אצטדיון של 75 אלף מקומות, אתה מרגיש בחוסר ברור. של האוהדים. דבר שלא קיים כבר שנים במשחקים של ביירן. בשל העובדה הזאת, החליטו גם במינכן לנטוש את האליאנס ארינה, לקראת העונה החדשה, ולעבור לאצטדיון ההיסטוריה הוא, הגרונוולדר שטדיון.
0: שהוא עדיין מתפקד.
1: שהוא עדיין מתפקד, למעשה היום גם קבוצת הנוער, הקבוצה השנייה של ביירן מינכן, עורכת את המשחקים שלה באצטדיון הזה. היא גם משחקת בליגה הרביעית.
0: אוקיי, אז זה ככה, נתנו הצצה החוצה, ועכשיו נחזור לענייננו, לפרנץ בקנבאואר, שבעצם באותם שנים, אנחנו מדברים כבר שנות ה-60, אמצע שנות ה-60, הוא גם מתחיל לשחק כמובן בנבחרת גרמניה, והוא בעצם ממציא תפקיד חדש. הליברו.
1: נכון,
0: הליברו. שבעצם הוא, ובואו לא נשכח, הוא התחיל, אנחנו נגיע לזה, הוא התחיל בעצם כקשר, במונדיאל ב-66, תכף נגיע גם לזה, במונדיאל ב-66 באנגליה, כשהוא נחשף לעולם, עד אז לא כל כך הכירו אותו, הוא היה קשר, הוא היה מדהים, הוא הבקיע 4 שערים, הגיע לגמר עם נבחרת גרמניה שהפסידה לאנגליה, אבל אז הוא עשה את השינוי, השאלה אם זה שינוי שהוא עשה אותו, או המאמנים שלו, אמרו לו בוא ננסה, כאילו תהיה בלם עולה, כאילו כן. היום זה נשמע מוזר, אבל בלם משחק בקו ההגנה, אבל עולה קדימה כדי לייצר גם התקפות.
1: נכון. פרט אחד, עוד לפני סיפור הקריירה, פרט אחד שאולי לא הרבה יודעים עליו, אבל כשהוא שיחק קשר בקבוצת הנוער, באחד המשחקים,

0: משחקים, הקבוצה שלו ניצחה 25-0. פרנץ בקנבאואר הבקיע 17 שערים במשחק הזה. במהלך כל הקריירה שלו בנבחרת הוא הבקיע פחות מכך, כן. אבל זה היה בנבחרת הנוער.
1: בוא נדבר באמת על התקופה הזאת, שהוא בעצם קודם כל מבסס את עצמו, נכון. כשחקן בכיר, במונדיאל באנגליה ב-66 הוא בן 21, נכון. יש שחקנים הרבה יותר ותיקים ממנו, זיגי הלד ואחרים, נבחרת לא מבריקה במיוחד, אבל מגיעה לגמר, שזה הישג אדיר, ומפסידה אם אנחנו זוכרים את המשחק הזוכרים, לא אישית, אבל את הסיפורים, 4-2, אותו שער של ג'י פרס שפוגע בקורה, כן עבר, לא עבר, הגרמנים עד היום אומרים, הכדור לא עבר את הקו, והם צודקים, גם האנגלים לא יודעו בזה, אבל הכדור לא עבר, אבל זה לא ממש משנה, וכמו שאמרתי, באותו מונדיאל, הוא בחור בן 21, קשר, הוא נבחר בעצם ל-11 של הטורניר הזה, ובובי צ'רלטון, כוכב נבחרת אנגליה, אומר, המסר היה, אפילו אל תנסו, אתם באים מול בקנבאואר, אין לכם שום סיכוי לעבור אותו. כלומר, כבר אז, בגיל 21, הייתה לו נוכחות הרבה מעבר לגיל שלו.
0: הייתה לו נוכחות למעשה, פרנץ בקנבאואר לא היה זקוק ליותר מדי כוח פיזי כדי להגיד לשחקנים שממול, אני כאן עכשיו, אתם לא יכולים להתעלם ממני. בזמן הגמר, במהלך משחק הגמר, מול אנגליה, כמו שאמרת, ציינת, הוא עדיין לא שיחק בתפקיד הליברו, זה פיתוח מאוחר יותר. המטרה העיקרית שלו במשחק הזה, הייתה למעשה לחסות את בובי צ'רלטון.
1: נכון.
0: במשך 90 דקות הוא עקב אחריו, הוא היה למעשה הצל שלו, גם אלה דברים שלא רואים היום בכדורגל המודרני. פרנץ בקנבאואר ציין, דיבר על כך לאחר מכן, הוא אמר שזו הייתה אחת המשימות הקשות בקריירה שלו, של בובי צ'רלטון יש ריאות של סוס, ושלמעשה הדבר היחיד שמנחם אותו בתום המשחק הזה, זה שבובי צ'רלטון לא הפקיע שער במשחק.
1: כן.
0: אבל זו הייתה משימה מאוד קשה.
1: כן. ואז בעצם, קודם כל ביירן מינכן הופכת כבר להיות קבוצה משמעותית, וזוכה בתארים.
0: נכון.
1: והוא כבר הופך להיות אחד השחקנים הכי גדולים של הכדורגל הגרמני, ו זה פחות או יותר הזמן שהוא גם מקבל את הכינוי הזה, הקייזר. יש כל מיני סיפורים סביב איך זה קרה. יש סיפור שהוא היה בווינה באיזה משחק, והצטלם ליד תמונה, נכון. של הקייזר
0: פרנץ יוזף.
1: פרנץ יוזף, ואז הדביקו לו את השם. לא יודע אם זה נכון או לא, אבל זה לא משנה. קודם כל תספר את הסיפורים שאתה מכיר, אבל לקבל את התואר הזה, הקיסר, בגיל יחסית צעיר, הוא היה בן 23-4, זה חתיכת אמירה, וזה נדבק לו.
0: נכון.
1: זה לא משהו שמישהו, איזה עיתונאי אמר ועבר ככה, חלף עם הרוח.
0: נכון מאוד. הסיפור שאתה סיפרת על סשן הצילומים שהוא ערך ליד פסל של הקיסר פרנץ יוזף באוסטריה, זה גם סיפור שפרנץ בקנבאואר בעצמו אהב לספר אותו, למרות שהטענה היא שלמעשה זה בכלל לא נכון. הסיפור האמיתי הוא, על פי העיתונאים שאכן הצמידו לו את השם הזה, זה שבמהלך משחק גמר גביע גרמניה מול שלקה 04, אחד השחקנים, שחקן מאוד מפורסם בשלקה, שהיה ידוע בכינוי מלך וספלגיה.
1: ליבודה.
0: ליבודה, נכון. ליבודה.
1: שהיה גם הוא שחקן נבחרת.
0: הוא היה גם שחקן נבחרת. הכינוי שלו היה קוניק פון וספליה, מלך וספליה, שזה חבל ארץ במרכז גרמניה. הוא הוכשל על ידי פרנץ בקנבאואר. האוהדים של שלקה מאוד כעסו על העבירה הזאת וצעקו לכיוונו, אולי גם קיללו אותו. בקנבאואר, כמו בקנבאואר, עמד מולם והתחיל להתת מול העיניים שלהם עם הכדור ולהקפיץ אותו במשך 30 שניות. העיתונאי שראה את זה אמר, אם הוא עושה את זה למלך, אז הוא צריך תואר יותר גבוה מהמלך, וככה נדבק לו הכינוי הקייזר, הקיסר.
1: אני לא יודע מה הבעיה של בקנבאואר לקבל את הגרסה הזאת, נראית לי אפילו יותר טובה מהגרסה האוסטרית.
0: אני גם חושב,
1: אבל זה לא אבל ממש משנה.
0: זה לא משנה, זה התקבע.
1: זה ממש לא משנה. אז דיברנו על המונדיאל של 66, ב-1970 הוא כבר ליברו. במונדיאל במקסיקו 1970 הוא כבר עשה את המהפך הזה, הוא כבר התחיל לשחק כבלם עולה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, שזה הדבר חדשני. בכלל, נבחרת גרמניה הייתה הנבחרת הראשונה, או הקבוצות הגרמניות, הקבוצות שראינו בהם את המגינים, התוקפים.
0: נכון.
1: עד שנות ה-70, מגן לא היה עובר את קו האמצע, תפקידו היה להגן. ולפתע ראינו בנבחרת של 74, שתכף נגיע אליה, את ברטי פוקס, נכון. ואת פול ברייטנר, תוקפים, מבקיעים, ברייטר אפילו הבקיע שערים, כלומר, זה היה סיפור חדש. אני ככה בקישור ישראלי קטן, רק אספר לך שכשהפועל באר שבע זכתה באליפות הראשונה שלה ב-1975, המאמן היה אמציה לבקוביץ', והוא

0: שהוא היה עוזרו של שפר, אמנואל שפר, כן. במונדיאל ב-70, היה מאוד מחובר לכדורגל הגרמני באותה תקופה, כמו שפר.
1: נכון.
0: והוא בעצם שאב את ההשראה, וכשהפועל באר שבע זכתה באליפות ב-1974-5, אורי בנימין, המגן הימני, ויעקב כהן, המגן השמאלי, היו המגינים התוקפים הראשונים בכדורגל הישראלי. נכון. זה היה ממש ניסיון להעתיק שיטות וטקטיקות חדשניות מהכדורגל הגרמני, שאז היה בעצם הכדורגל המוביל בעולם.
1: נכון.
0: יחד עם ההולנדי. כלומר, היה את המאבק הזה בין קרויף בקנבאור בכלל, זה היה חתיכת מאבק.
1: שגם מתממש לאחר מכן ב-74. כן, כן. פרנץ, למעשה כל שיטה כזאת היא שכלול של שיטה אחרת. גם פרנץ בקנבאור למעשה העתיק את הרעיון שלו בכלל מאיטליה, מהלניו הררה ואינטר מילאן, שפרסמו לעולם את שיטת הקטצ'אנו, המנעול. רק ששם הבלם האחורי, השחקן האחורי, היה מה שנקרא סוויפר, מנקה את הרחבה אחרי שהשחקנים התוקפים עברו את המגינים. זה היה כל תפקידו, לנקות את הרחבה ולשמור עליה, על השטח שלפני השוער, ריקה.
0: אז בגרמניה לקחו את זה והפכו את זה לקטע התקפי.
1: בגרמניה זה התחיל, קודם כל זה התחיל בבאייר מינכן, עם פרנץ בקנבאואר, הוא היה זה שקיבל את החופש לשכלל את השיטה הזאת, ממש כרצונו, הכוח האדיר שלו והקריזמה שלו השפיע גם על המאמנים שנתנו לו יד חופשית בנושא, והבינו שיש לו את ראיית המשחק כדי לעשות את זה במהלך המשחק, ולא לפגוע בשטף שלו.
0: שוב, שוב, אנחנו, אתה יודע, זה הרבה הרבה שנים אחורה, כן. כדורגל פעם בשנות ה-50 וה-60 היה מאוד מקובע.
1: נכון.
0: כלומר, היה לך תפקיד, הוא היה מאוד מאוד מוגדר. חלוץ, נמצא בהתקפה, מחכה לכדור כדי להבקיע.
1: נכון.
0: הוא לא עוזר בהגנה, בכלל זה לא תפקיד שלו. מגן, עושה הגנה. בלם, נמצא באמצע, לא עובר את קו האמצע. כל אחד היה לו אזור מחייה שהוא כמעט ולא יצא ממנו.
1: נכון.
0: מעט מאוד שחקנים שפרצו את המגבלות האלה שהיו בעצם סוג של אידאה פיקס כזו, אנשים בכלל לא חשבו שאפשר אחרת.
1: שחקן הגנתי ידע לשחק הגנה. הוא מעולם לא חשב על הצורך בכלל לעלות למעלה ולתמוך בקישור ובהתקפה. לא היו דברים כאלה. למעשה, אני חושב שגם המאמנים לא היו מקבלים דבר כזה. יש חוקים ויש סדר.
0: כן.
1: אורנוג מוזיין.
0: במיוחד בגרמנית.
1: כן.
0: כי אני חושב שמי שקצת גרמו אולי ויצרו את המחשבה המתקדמת הזאת, היו ההולנדים. כשההולנדים באו, יואן קרוי ומיכלס, והביאו את הטוטל פוטבול, פתאום שחקנים עוזבים אגפים, קשר הופך להיות חלוץ, מגן הופך להיות קיצוני, פתאום הבינו, רגע, אפשר לזוז, לא חייבים להיות תקועים בתוך הסטריאוטיפים האלה, והגרמנים לקחו את זה בעיקר בקטע של מגינים תוקפים,
1: נכון.
0: והפוצר.
1: זה בעיקר...
0: זה פוצר או ליברו? אני כבר...
1: זה בעצם ליברו, הרי זה מגיע, גם בגרמניה אמרו ליברו, זו הייתה המילה.
0: החופשי,
1: בדיוק. החופשי ממשימות אישיות.
0: כן.
1: היה מה שנקרא מרקמן. כל מגן היה אמור לקחת באופן אישי שחקני, וככה ראינו זוגות מטיילים במגרש. פרנץ בקנבאואר היה היחיד, כמו כל ליברו, היה היחיד שלא היה צריך לנקוט במשימה הזאת. העולם נהנה מפרנץ בקנבאואר כליברו, כי הראש שלו, המחשבה שלו, הייתה שונה. הוא לא היה מקובע מלכתחילה, הוא לא היה מקובע. הייתה לו ראיית משחק מהטובה בהיסטוריה של הכדורגל העולמי.
0: גם הייתה לו טכניקה שפעם לא היו לשחקני הגנה. שחקני הגנה לא אמורים להיות טכניים.
1: נכון. הייתה לו טכניקה ורואים את זה במהלך המשחקים. הוא גם הצליח לשכלל, למעט, עוד נדבר על הליברו, אבל הוא גם הצליח לשכלל משחק דאבל פאס, מופלא כמעט, ברמות אילאיות, בינו לבין גרד מולר, גם דאבל פאס שהביא ללא מעט שערים במשחקים מאוד חשובים.
0: אוקיי, אז הגענו למונדיאל שהיינו ב-66, התקדמנו ל-70, תכף נגיע ל-74, ששם כמובן הגיע ל-CO, במונדיאל ב-1970 הוא כבר בין 25, כן, הוא כבר שחקן מאוד מאוד בכיר בנבחרת, כבר לא בחור צעיר, ושני משחקים שאי אפשר להתעלם מהם, המשחק ברבע הגמר נגד אנגליה, אנגליה אלופת העולם, 2-0, זה שחזור של הגמר של 66, אנגליה מובילה 2-0, אבל אז גרמניה באיזה רוח מיוחדת בהשראתו של בקנבאואר מצליחה להשוות ל-2-2 ואפילו לנצח 3-2 בהערכה. משחק הירואי, הם מגיעים לחצי הגמר נגד איטליה, משחק שזכה לכינוי משחק המאה. זה נגמר ב-4-3 מטורף עם מהפכים לכל הכיוונים, ובקנבאואר במשחק הזה נפצע, הוא בעצם נוקע את יד שמאל אם אני לא טועה, והוא ממשיך לשחק כשהוא חבוש, כי כבר בוצעו שני חילופים, אז היה מותר לבצע שניים.
1: נכון.
0: אי אפשר להחליף אותו. הוא ממשיך לשחק עם יד חבושה, בעצם עם יד

0: אחת.
1: נכון.
0: הם מפסידים את המשחק, אבל זה משחק שאף אחד לא ישכח, למרות שעברו כבר עוד מעט 50 שנה.
1: זה משחק שאף אחד לא ישכח, זה משחק שאף אחד לא ישכח, למעשה מול אנגליה, מי שהתחיל את המהפך היה פרנץ בקנבאור, בביתה מרחוק, ואת ה-2-1 שלאחריו הגיע ניצחון למעשה, עוד שני שערים וניצחון. אבל במשחק עצמו, במשחק מול איטליה, פרנץ בקנבאור נקע את הכתף, ולא יכול היה לצאת מהמשחק, בשל העובדה שכמו שציינת, נגמרו החילופים. נכון שהוא הפסיד את המשחק, אבל הוא היה הגיבור הגדול של המשחק, האדם שנותר, למרות שהמשמעות שלו למגרש, מרגע הפציעה, הייתה מינורית עד אפסית. הוא לא הצליח לתפקד תחת הדבר הזה, אבל עדיין היה שותף למשחק הגדול, זה גם המשחק היחיד שבהערכה שלו, במשחק ברמה עולמית, שבהערכה שלו הופקעו 5 שערים. משחק חריג לכל הדעות, לטובה.
0: אין ספק, שלוש שנים ברציפות זוכה אייקס בגביע אירופה לאלופות, היום זה הצ'מפיונס, 70-73, ואז מגיע שלוש שנים של ביירן מינכן, שבאמת הופכת לקבוצה הטובה ביותר בעולם, 74-75-76, ובתוך שלוש השנים הללו, הכדורגל הגרמני באמת בסיאו, נבחרת גרמניה, מערב גרמניה, כל מה אומרים גרמניה, אבל צריך לציין מערב גרמניה, כי באותו מונדיאל היא שיחקה נגד מזרח גרמניה, ואפילו הפסידה אחד.
1: הפסידה להם, נכון.
0: מאוד שזה היה אנקדוטה. זוכה עם ניצחון בגמר על הולנד של יוהאן קרויף, שהייתה הפייבוריטית הגדולה, למרות שהמשחק היה במינכן, באצטדיון הביתי שלו, באצטדיון האולימפי במינכן.
1: נכון מאוד. למעשה, אם אפשר היה להתרשם על פי הדקה הראשונה, על איך יראה המשחק, התחושה הייתה שהמשחק הולך לאבדון. בדקה הראשונה, אף שחקן של מערב גרמניה אפילו לא הצליח לגעת בכדור, לפני שיוהאן קרויף הוכשל ברחבה.
0: על ידי ברטי פוקס,
1: נכון.
0: יוהאן נייסקן סבקיה, הנגיעה הראשונה של שחקן גרמני, זה היה שסף מאייר הוציא את הכדור מהרשת.
1: נכון, ואז התחיל תהליך שאנחנו קוראים לו היום שליטה אופטית. הולנד שלטה במגרש במשך 25 דקות, אבל לא הצליחה לממש את זה לכדי מצבים מסוכנים מול השאר, ואז הגיעה הכשלה דווקא בצד השני, ברחבה של הולנד.
0: בוא נגיד ככה, הולנדים עד היום אומרים שהייתה שם הצגה גדולה מאוד, של נדמה לי, זה היו פנקס... לא, זה לא היו פנקס, אני חושב שזה היה אולי אנס.
1: אולי אנס.
0: אולי אנס. כן. אז עם שיער בלונדיני נכון כזה, היום קרחת. אבל גרמניה אלופת עולם.
1: גרמניה אלופת עולם.
0: ופרנץ בקנבאור אולי השחקן הטוב בעולם באותו רגע.
1: הוא גם...
0: גם אלוף אירופה, וגם אלוף עולם, והוא קפטן בשני המקרים הללו.
1: נכון. הוא גם זכה בתום אותו טורניר, הוא זכה בתואר כדורגלן השנה באירופה. נכון. בבלון דאור.
0: כן.
1: כן, פרנץ בקנבאור למעשה ב-74 הוא הגיע לשיא שלו, כי באותה שנה הוא גם הניף שני גביעים למעשה. הוא הניף שני גביעים, כאשר לפני כן, כמה שנים לפני כן, הוא גם זכה להניף את גביע אירופה למחזיקות גביע, והוא למעשה הקפטן היחיד בהיסטוריה שזכה להניף שלושה גביעים כל כך חשובים.
0: וכמה שנים לאחר מכן הוא עשה עוד כמה... עוד דבר שהפך אותו ליחיד ומיוחד בעולם, אבל זה כבר אחרי זה. הוא מסיים את הקריירה, בוא נגיד ככה, כמה שנים בקוסמוס, בארצות הברית, עושה קצת כסף לביתו מה שנקרא, לשחק עם פלא, נחמד, לא יותר מדי, לומד אנגלית, כאילו הוא הופך להיות איש העולם הגדול, יוצא קצת מהגרמניות הזאת, אומנם עם מבטא מאוד כבד, אבל עדיין.
1: יש סיפור מעניין על התקופה שלו בקוסמוס, כשהוא הגיע לשם, הוא הגיע תמורת חוזה של 2.5 מיליון דולר, סכום לא מבוטל באותן שנים.
0: כן, אז זה היה סכום עתק.
1: נכון, הבעלים של הקבוצה של הניו יורק קוסמוס, כשהוא ראה שפרנץ בקנבאור, בעצם כל הפעילות שלו מתנהלת מאחור, בחלק האחורי, הוא אמר למאמן, אני לא אוהב את שחקן בשביל 2.5 מיליון דולר כדי שיעמוד מאחור, אני רוצה אותו מקדימה. המאמן ניסה להשתיק את הבוס בעדינות ואמר לו, השחקן הזה ישחק מאחור, כך הוא משחק, והוא עושה את זה בצורה הטובה ביותר בעולם.
0: כן, טוב, האמריקאים אז חלק גדול מהם לא ממש הבינו כדורגל. הוא חוזר לגרמניה, נדמה לי שהוא אפילו משחק קצת בהמבורג, איך קיבלו את זה במינכן, זה שהוא היה משחק בהמבורג? זה מוזר, לא?
1: לא הייתה תינה כלפיו, השחקן חזר להמבורג, פרנץ בקנבאור כבר לא היה שייך רק לביירן מינכן, הוא היה שייך לכל גרמניה. עצם העובדה שהוא חזר לגרמניה, שמחה מאוד את האנשים, למרות שנכון, הוא ווינר עד הסוף, הוא גם סיים את הקריירה שלו בגרמניה עם אליפות, ב-1982 עם המבורג, אבל בשתי העונות האחרונות שלו כבר סבל מפציעות מאוד רבות וקשות, ולמעשה הוא שיחק רק ב-28 משחקים בשורות המבורג בשנתיים.
0: אני הייתי באליפות אירופה ב-1984 בצרפת, והייתי במשחק בפאר דה פרנס שגרמניה, אלופת העולם, סגנית אלופת העולם, 82 מסיבה במקום שני,
1: כן.
0: מפסידה בשלב הבתים את המשחק האחרון נגד ספרד, סופגת שער בדקה ה-90, וגרמניה מודחת בשלב הבתים. זו הסנסציה האדירה, המאמן היה יופ דרוול, ואני זוכר

0: שדיברו אז עם המאמנים, עם העיתונאים הגרמנים אחרי המשחק, והם אמרו, זהו, דרבל גמר את הסיפור, פרנץ בקנבאואר יהיה כנראה המאמן הבא. ואכן, הוא מונה למאמן, אבל הייתה בעיה, לא הייתה לו בעצם תעודה. כלומר,
1: לא הייתה לו אף פעם תעודה. למעשה, עד יומו האחרון, עד היום אין לו תעודה. מה שהם עשו זה טריק מאוד ידוע, שגם אנחנו בארץ מכירים אותו. מינוי מאמן בעל, מאמן רשמי, לעמוד לצידו. פרנץ בקנבאואר למעשה אף פעם לא מונה לתפקיד מאמן הנבחרת, כי מנהל הנבחרת, הוא לא למד אף פעם. הוא לא... אני לא אגיד שהוא לא ידע לאמן,
0: לא, לא, לא, לא,
1: כי זה היה רחוק. נכון. אבל באופן רשמי הוא לא היה מאמן.
0: מילא פה בישראל עושים את כל השירקס האלה, אבל בגרמניה עם כל החוקים וכל ההקפדה, שהם יוותרו, אבל בגלל שזה היה קייזר, לא?
1: זה היה קייזר, זו הייתה דמות...
0: אצל אף אחד אחר זה לא היה עובר.
1: לא, לא, לא, הוא היה מעבר לכל החוקים.
0: כן.
1: כן, בהחלט. לכן הוא גם הצליח לקבל את התפקיד, שוב, כמנהל הנבחרת, אבל לשחקנים זה לא באמת שינה, הם ראו מולם דמות אוטוריטרית, כמו שהוא היה תמיד.
0: והצליח בצורה בלתי רגילה. בשנים שהוא היה בנבחרת, ב-86 הוא הגיע לגמר, הוא נפסיד לארגנטינה של מרדונה, אבל הגיע לגמר.
1: זו דווקא הייתה הצלחה הגדולה שלו, כי אף אחד לא העניק סיכוי לנבחרת גרמניה להגיע לשלבים כל כך מוקדמים, והוא הצליח לעשות את זה כנגד כל הסיכויים.
0: וארבע שנים לאחר מכן, הוא הופך להיות בעצם אחד משני האנשים היחידים בעולם שזכו בגביע העולם גם כשחקן וגם כמאמן. מריו זגלו הברזילאי עשה את זה לפניו, אבל מריו זגלו לא היה קפטן, הוא בעצם היחיד שהיה גם קפטן אלוף עולם וגם מאמן אלוף עולם, 1990, שוב נגד ארגנטינה, עם הניצחון בגמר 1-0 עם השער, עם הפנדל של ברמה, שבינינו לא היה שם פנדל, אבל זה לא משנה. תשמע, מה יותר מזה?
1: יש אומרים שגם לא היה משחק באותו גמר, שזה היה אחד הגמרים הפחות...
0: היה מונדיאל היום ונורא, היום ונורא.
1: מה שהיה אז, פרנץ בקנבאואר באמת הגיע לשיא שלו, אך זו הייתה גם נקמה של גרמניה בארגנטינה על ההפסד ההוא. התמונה שזכורה ביותר מאותו הגמר, זה בעוד כל השחקנים רצים ושמחים ומאושרים מהזכייה בגביע, פרנץ בקנבאואר עומד עם ידיים בכיסים, מביט לשמיים ומהרהר שהמדליה על הצוואר שלו. סביר להניח שזה לא היה מדיכאון, אלא מהעובדה שפתאום הוא קלט שהוא הצליח לשבור כמעט כל שיא שקיים בעולם הכדורגל. הוא עומד שם, והוא המרכז של האירוע הזה.
0: כן, ולאחר מכן בעצם לא נותרה לו בגרמניה עצמה כמעט... לא נותר לו אתגר אמיתי, כלומר, הוא עשה הכל, עשה הכל. כל תואר אפשרי, גם בנבחרת וגם בקבוצה, גם כמאמן, גם כשחקן, באמת, אתה יודע, אלוהים של הכדורגל הגרמני, ללא ספק. אז הוא היה בעצם, כמו שאמרתי, חצי אלוהים.
1: נכון.
0: אבל במהלך השנים, עברו מאז כמה וכמה שנים, המעמד שלו כבר היום שונה לחלוטין, נכון?
1: המעמד שלו התחיל לרדת גם כשהוא עדיין נשאר בתחום ה-so-called אימון. הוא המשיך לאולימפיק מרסי, אחר כך הוא גם אימן בביירן מינכן, בעיקר כמאמן חירום, למרות שהוא גם הצליח לזכות איתם באליפות ב-1994. כשהוא נכנס
0: לספורט
1: העסקי, לפוליטיקה של הספורט, אז התחילה ההתדרדרות. הוא עדיין נהנה ממעמד מיתי כמעט. הוא האיש שיחסו לו את ההצלחה בהבאת המונדיאל, אליפות העולם ב-2006 לגרמניה.
0: רק שלאחר מכן התברר איך בדיוק זה... לא בדיוק, אבל כנראה שזה לא היה הכי נקי שבעולם.
1: כנראה שזה לא היה הכי נקי שבעולם, נכון. פרנץ בקנבאואר היה למעשה בראש הוועדה שדחפה את הפרומושן, את הקידום של גרמניה כמועמדת, ולאחר מכן הוא גם היה ראש הוועדה המארגנת של אליפות העולם, אבל כמה שנים לאחר מכן, למעשה משהו כמו 10 שנים לאחר מכן, או 9 שנים, התחילו לרכוש שמועות, וגם תחקיר של עיתון גרמני בשם דר שפיגל, מצא סכומי כסף שעשו מסלול לא כל כך קשר.
0: אליו, לחשבון הבנק שלו.
1: גם אליו וגם למעשה מה שהתחקיר הראשי שיצא ושבעצם התחיל את כל הסקנדל של המונדיאל בגרמניה ב-2006, זה היה סכום כסף של משהו כמו 10 מיליון פרנקים שוויצרים שנמצא בתוך קרן. אנשי ההתאחדות לא יכלו להסביר את קיום הקרן, הם אמרו שזה סכום שנועד להעברה לפיפה לטובת סובסידיות שיגיעו בעתיד למימון המונדיאל. התחקיר של דר שפיגל העלה למעשה מסלול שהראה כסף שזרם לטובת קניית קולות למונדיאל. הרי אתה זוכר איך התנהלה הבחירה לאתר שבו יערך מונדיאל 2006, התוצאה בסופו של...
0: זה היה מאבק בין גרמניה לדרום אפריקה.
1: נכון, נכון. בשלב האחרון, רגע לפני הצבעה, הנציג של ניו זילנד, שמן הסתם כנראה היה בוחר בדרום אפריקה, עזב את העולם. ההצבעה הסתיימה בתוצאה 12-11.

0: 14 לטובת גרמניה, וכך למעשה הוכרע גורל המיקום של המונדיאל.
1: וקודם כל, הזדמן לך לפגוש את פרנץ מקרוב?
0: לא, לא הזדמן לי לפגוש את פרנץ מקרוב. הכי קרוב שפגשתי זה היה משה מאירי.
1: משה מאירי זה כמעט פרנץ בקנבאום, אין ספק. אבל

0: אחרי שהבחורה נכנסה להיריון, הוא התחתן עם אישה אחרת, okay. ואז הוא אימץ את הבן שנולד לו מאותה בחורה. אז הכינוי שדבק בו רגע לפני שהוא עזב לקוסמוס היה קזנובה.
1: אוקיי.
0: גם ענייני מיסים היו שם תמיד, הוא גם ציין בעבר שזו הייתה אחת הסיבות למעבר שלו לניו יורק, קצת שקט, כדי שלא יציקו לו. המעבר לאוסטריה נעשה מסיבות פרופר, כמו שעשו כוכבים רבים אחרים, מיכאל שומאכר גם עשה את זה, הוא עבר לאוסטריה כי המיסים שם נמוכים יותר.
1: כן.
0: וזה גם דבר שהכעיס את הגרמנים, גם אפילו שר האוצר, הגרמני התייחס לכך ב-2008 ואמר שפרנץ בקנבאואר צריך להחזיר לאומה הגרמנית שממנה הוא התעשר.
1: כן, תשמע, כל הדור הזה, אם תסתכל, החברים שלו, אם זה אולי אנס שישב בכלא, גם על עבירות מס,
0: נכון.
1: אתה יודע, הם לא הפכו להיות. הוא היחיד שהגיע, אבל צלה למטה.
0: נכון, והצליה למטה, למעשה, הוא יכול להטיל את האשמה על עצמו בלבד, כי הוא היה ממש באיגרא רמא, והוא נפל לבירה עמיקתא, הכל בעקבות אותו מונדיאל, המונדיאל שגם העלה אותו לדרגת אליל עוד יותר ממה שהוא היה כשחקן. אותו אירוע בדיוק גרם לו לרדת, להיכנס לחשיכה. פרנץ בקנבאואר הוא היה אדם שכל כך הוא אהב לדבר, כל כך אהב את הפרסום, הוא עשה פרסומות והוא השתתף בתוכניות טלוויזיה, הוא אפילו הקליט שיר שהגיע למקום השביעי ב-1996 למצעד השנתי.
1: שהוא שר?
0: שהוא שר, הוא נקרא גוטה פרוינדן קנימן טרנן. אף אחד לא יכול להפריד בין חברים טובים.
1: אוה.
0: כן. הסקנדל והעובדה שפרנץ בקנבאואר לא כל כך הצליח להצדיק את המעשים שלו, גרמו לו פשוט להיכנס לחשיכה, להפסיק לדבר.
1: הוא בעצמו בחר בעצם.
0: הוא בעצמו בחר, למעשה הפעם היחידה הוא כמו שאמרנו, הוא גר באוסטריה, הוא לא יצא מביתו יותר מדי, למעט הביקורים שלו כפרשן ברשת סקאי. כשהתגלה שגם פרנץ בקנבאואר קיבל 5.5 מיליון יורו, לתפקיד התנדבותי כראש הוועדה המארגנת, אז גם סקאי וגם הבילד, עיתון שהעסיק אותו 34 שנים כפרשן, שניהם ניתקו איתו את הקשרים, גם הקשר שלו לעולם דרך התקשורת פשוט נפסק.
1: תשמע, הרבה שנים הוא היה גם נשיא ביירן מינכן, והיה בעל השפעה, וגם אחרי שהוא פרש מהנשיאות, עדיין היה שם אני זוכר אפילו בתקופה שביירן שיחקה נגד מכבי תל אביב, ראיינו אותו והוא דיבר, למרות שאתה יודע, רומיניגה ואולי אנס ניהלו את העניינים והם מנהלים את העניינים.
0: והוא גם נשיא כבוד.
1: אבל גם משם, הוא כבר לא רואים אותו במשחקים, נכון? הוא לא מגיע, הוא פשוט נכנס להקפאה.
0: הוא נכנס להקפאה, הוא לא מתבטא בנושא. הפעם האחרונה שהוא התבטא בנושא, הייתה למעשה במקרה שבו הוא ביקש לתרץ את הסיבות שהביאו אותו לעשות את הדברים האלה, והוא אמר דברים די מגוחכים לזודות דויטשה צייטונג, עיתון גרמני, כמו, אני לא ידעתי על מה אני חותם, אני שמחתי על האנשים שלא יפגדו באמוני.
1: הוא
0: פתאום לא ידע. בן אדם שהיה השחקן הטוב בעולם, שגלגל מיליונים ועשרות מיליונים של יורו, פתאום כמו ילד קטן, לא יודע מה קורה, האנשים רעים, אני תמים. הדבר הזה גם כן פגע בו, פגע במוניטין שלו, ולכן הוא ניתק כל קשר עם הסביבה. הוא נמצא באייגן, שזה רובע של העיר זלצבורג, והוא חי שם, ובשנתיים האחרונות הוא גם עבר מספר אירועי לב וניתוחים קשים בעקבותיהם. גם הבן שלו נפטר לפני שנתיים ממחלה קשה. כל הדברים האלה מאוד השפיעו עליו. לוטר מתאוס, בסרט שיצא בגרמניה לפני בסרט שיצא בגרמניה, סיפר שהוא פגש אותו, והוא פשוט ראה אדם קבוי מולו, אדם שכבר לא מזכיר בכלום את האדם שהוא היה פה.
1: זה עצוב, זה כל כך עצוב, אתה יודע איך, כמו שאומרים, כך חולפת תהילת עולם. אבל עדיין, כמו שאמרנו בתחילת דרכי השיחה הזאת המרתקת, הוא עדיין היה ונשאר גדול שחקני גרמניה בכל הזמנים. זה לא השתנה.
0: זה לא השתנה. אין שחקן כמו פרנץ בקנבאואר. הוא בעצם היה האיש שקודם כל התחיל את השושלת של ביירן מינכן, שהיא היום אחת הקבוצות הטובות בעולם. הוא האיש שהביא את מערב גרמניה האחרת לתודעה של הציבור. מערב גרמניה עם כדורגל שמח, עם אוהדים מבסוטים. הוא האיש שלמעשה הביא את המונדיאל לגרמניה. הרי המונדיאל זכה לכינוי זומר מרשן, אגדת הקיץ. כך זוכרים עד היום את המונדיאל, גם גרמניה החדשה, העוד יותר חדשה, הראתה את הפנים שלה, והכל בזכות בקנבאואר. חבל באמת שהאירועים האחרונים הצליחו להרער מהגדולה ומהדברים הנהדרים שהוא הצליח להביא לגרמניה, לא רק בכדורגל, בכלל.
1: כן, ואת זה כמובן לא ישכחו לו. טוב, אנחנו נסיים כאן. כמובן יהיו עוד פרקים נוספים. מרן לוי, תודה רבה. כמובן, כל מי שרוצה לעקוב אחרי הכדורגל הגרמני מוזמן להיכנס לבלוג שלך, לבונדסמניה, ואתה לא תאמין על רקע של מה אנחנו

0: הולכים להיפרד עכשיו.
1: ספר לי. על גוטה פרוינדן.
0: השיר.
1: איזה יופי.
0: השיר של פרנץ בקנבאואר.
1: תודה רבה, נדב.

0: זה התחיל בפגישה בין הקומישיונר של ה-NBA, מוריס פודולוף, איש יחסי הציבור של הליגה, האקסל כהן, והבעלים של בוסטון סלטיקס, וולטר בראון. המטרה הייתה לחכות את האירוע מהבייסבול, בו משחקים הכוכבים הגדולים של הליגה, אלה מול אלה. השנה הייתה 1951, וכך, בבוסטון גרדן, נערך משחק האולסטר הראשון, בו ניצחו כוכבי המזרח 111-94 את אלה מהמערב. אד מקולי מהסלטיקס נבחר ל-MVP, וכמעט 11,000 צופים, פי שלושה מהקהל הממוצע למשחק NBA, נהנו והכתירו בהצלחה יחד עם כולם את האירוע הנוצץ, המענה, המשווק והמבדר, העונה לשם משחק האולסטר.
1: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. מסובב על האצבע. גיל ברק, על ליגת הכדורסל הטובה בעולם.
0: שלום לכל המאזינות והמאזינים, עוד פודקאסט על טהרת ה-NBA, כשעל הפרק נדבר לא רק על אבק כוכבים, אלא על האירוע השיווקי והמענה שעטוף בהרבה יותר מסתם אבק, אלא בין היתר גם בשטרות ירוקים, בסוף שבוע שממנו כולם יוצאים מרוצים. כאן מעבר לזכוכית, העורך הראשי מנור בירמן והמפיקה נטע כהן, אני גיל ברק ולצידי קואוץ' אלעד חסין, אהלן חבר.
2: אהלן.
0: מה העניינים?
2: וואלה, הכל טוב.
0: אתה ואני, אלעד, נגלה פה סוד בתחילת שנות ה-40 לחיינו כזה, שנה לפה, שנה לשם, נגיד ננסח את זה כך, ואת האולסטר הראשון המצולם והמשודר כאן בארץ, חזינו בתחילת שנות ה-80 כזה, 83, 84, אז נחשפנו לראשונה לכוכבים הגדולים של אז, שכבר היו כבר גדולים, אבל אנחנו סוף סוף ראינו איך נראה קרים אבדול ג'אבר, ואיך נראה מג'יק ג'ונסון ולארי בירד, וג'וליוס ארווינג ואיזיה תומאס. קח אותי לתחושות שלך האלה, כילד קטן שמוכה פתאום בברק של כוכבים.
2: שמע, זה מה שמאוד מאוד היה יפה לראות, זה לראות את כל הפיגורות, הכוכבים האלה, האגואים האלה, באים למשחק ומשתפים פעולה. זה כמו איזשהו חלום של כל איש כדורסל, לראות על מגרש אחד את השחקנים הכי טובים, ולבנות איזה שהם גיבורים כאלה, גיבורי על כאלה, שבאים למשחק כדורסל ומשחקים ביחד, מביאים את היכולות שלהם, את האישיות שלהם, את היצר התחרותי שלהם, וזה באמת הפך להיות שואו שכל שנה קמים בבוקר, מה שנקרא, או לא הולכים לישון, ורואים וסקרנים לראות את התוצאה ומי ניצח את מי, המערב, זה היה כזה מאבק כזה, המערב או המזרח, האלה שעדו את הלוס אנג'לס לייקרס רצו שהמערב ינצחו, ואלה שעדו את הבוסטון סלטיקס רצו שהמזרח ינצחו, וזה היה ככה מה שנקרא, הקבוצה של מג'יק והקבוצה של לארי, ואחרי זה מייקל ג'ורדן, ואחרי זה זה. בקיצור, היה השתלשלות של הכוכבים בהתאם להישגים שלהם בקבוצות, חוויה.
0: התחלתי עם איזושהי סקירה היסטורית, אז נלך רגע לאולסטר של 1953, הוא נערך בפורט וויין, בירת מחוז אלן שבאינדיאנה. ג'ורג' מייקן, האגדי, נבחר לתואר ה-MVP של המשחק, והמשחק הסתיים בתוצאה 79-75 למערב.

0: התוצאה הזו ב-30 השנים האחרונות היא בקושי תוצאה של מחצית. בקושי. האולסטאר של השנה שעברה, 2017 למשל, בניו אורלינס, תוצאת הסיום שלו הייתה 192-182 למערב של אנטוני דייביס. באולסטאר של 2016 אלעד נקלעו 51 שלשות. נקלעו. אז האירוע הזה עבר איזושהי מטמורפוזה. דרך אגב, אם הזכרתי בפתיח את 10,000 הצופים שבאו לראות את האולסטאר הראשון, אז במשחק האולסטאר של 2010, האירוע הזה משך אליו 108,713 צופים. זה קרה כשהאצטדיון של דאלאס קאובויז מהפוטבול, הקאובוי סטדיום בארלינגטון, שבטקסס הוסב למגרש כדורסל. בקיצור, העסק הזה עבר מבאמת משהו תחרותי, ושאני זוכר, היו זוקפים ניצחונות לזכות מאמנים, ודברים כאלה, למשהו שהוא...
1: שואו.
0: שואו, ואז הוא גם חרג מעבר השואו לאיזה משהו שהוא פתאום התחיל להקם פרצופים להרבה מנהלים של מה אנחנו צריכים את העסק הזה ואיך הופכים אותו למשהו שהוא
1: רווחי,
0: קצת יותר
1: עסקי.
0: מעניין בשורה מעניין. התחתונה.
1: כן. היה גם סיפור, אתה יודע, היה הרבה סיפורים במיוחד בכל מה שקשור לתחילת ה-NBA או ל-NBA בקדנציה הקודמת שלו, שהיה גם את ה-ABA, וזה נדבר אחרי זה, אבל ששחקנים הרי היה, לא היו מקבלים כסף, חלקם לא מקבלים כסף בכלל, חלקם מעט, חלקם היה איחור בתשלומים, ושחקנים חשבו, למה אני צריך את זה? לבוא, לשחק במשחק אולסטאר, אולי להיפצע, אולי, כאילו, אני מייצג משהו שאמור להיות, או קבוצה שאני אמור ליהנות ממנה, לקבל כסף בזמן, והיה כמה סיפורים על שביתה של שחקנים, סיפור מאוד גדול שהשחקנים החליטו באחד ממשחקי האולסטאר לא לעלות למשחק האולסטאר, ורק אחרי הרבה ניסיונות והקומישינר ונכנסו לחדר הלבשה ואמרו להם, חבר'ה, הצופים רוצים לראות אתכם ונעשה מסע ומתן על מה שנקרא לשמור על השחקנים ולכבד אותם. השחקנים בסופו של דבר עלו ושיחקו את המשחק, אבל בתחילת בתחילת שנות ה-NBA, היה לא מעט בלגן עם זה, ולא כל השחקנים רצו להשתתף במשחק הזה.
0: עם השנים התחילו להבין את הפוטנציאל של המשחק עצמו, ולעשות כל מיני דברים מסביבו. קצת עזבו הפנינג לקהל ולאוהדים ולעיר שבה האולסטאר נערך, ותכף נדבר גם על הפיזור הזה העירוני של איפה נערכים אירועים מהסוג הזה. כל מיני אירועים שמסביב, תחרות שלשות, תחרות הטבעות, כל מיני שלושה על שלושה, וותיקים, וסלבס בשנים האחרונות משחקים אלה מול אלה, ואני כבר לא מדבר על זה שמסוף שבוע הוויקנד זה נהיה שבוע האולסטאר.
1: נכון, זה התפתח.
0: זה משהו של השנים האחרונות, וזה תפס.
1: כן, אני חושב מה שנקרא הברייקינג פוינט היה בזכות ה-ABA, שלקח את משחק האולסטאר, היה הרי ליגת ה-NBA וליגת ה-ABA, שזה ליגות שהתחרו, שבסופו של דבר התמזגו לליגה אחת, ושם, משם ה-NBA באמת פרח להיות משהו היום. אבל ה-ABA, עם החשיבה היצירתית, לא השמרנית של ה-NBA, באה ולקחה את משחק האולסטאר לשואו לגמרי, והכניס את תחרות הדנקים, שמאז באמת דברים עד היום זכורים בזכות הדנק של דוקטור ג'יי מקו אונצ'ין, שנדבר על זה, ועל מייקל ג'ורדן וכו' וכו', וכמובן תחרות השלשות, שמה שנקרא לראות מי הקלעי הטוב בליגה, וה-NBA אימץ את זה והפך את זה באמת, כמו שאתה אומר, לוויקנד של האולסטאר, וכמובן זה הפך להיות עוד איבנטים החיובים שאנחנו בתור ילדים היינו משחקים, הביאו את זה לסוג נכון. של משחק באולסטאר, נכנס גם כדורסל נשים לראות מי השחקנית, אם השחקן עבר ואם השחקן נוכחי, מי יותר טוב. בקיצור, הפכו את זה לסוג של יריבויות, אבל בכיף, לא במה שנקרא דם קר, וזה פשוט כיף לראות.
0: ודיברת על ה-ABA, ה-ABA זה דוקטור ג'יי, ודוקטור ג'יי לקח את אומנות ההטבעה ללבלים אחרים, ושוב פעם, הכל במסגרת נדירות של צפייה בזה. זה לא כמו היום, שאתה נכנס, זה קליק בסלולרי שלך, ואתה רואה דנקים מכל השנים, מכל התקופות, פעם לראות את הייתה מיתוס
1: שדוקטור... שמועה, כן.
0: שמועה, שדוקטור ג'יי, שזה אחד, דוקטור ג'יי מטביע מקו כן, העונשין, כן. בלי כדרור, בלי... זה בלתי נתפס היה במחשבה, ואז שפתאום יצא לך לראות את זה,
1: כן.

0: זה רק העצים את, את המותג, ואת אומנות ההטבעה של דוקטור ג'יי, לקח קדימה, צעד אחד, אפילו, מייקל ג'ורדן.
1: Now, Michael Jordan told me he had something special. He may be trying to take off from the free throw line a la Julius Erving. Let's see what happens. He kind of measured it from there. He's going back, back. That frame may well be it, and the people are excited. They like this. I can hear his engines revving now.
2: Air Jordan ready to take off.
1: Chicago. A 50 by. He took off just a little inside that free throw line, one hand and double clutch it. Magic Johnson gives him a nice five underneath the basket as he got out of the way. Let's watch this one again. This deserves a second look. Michael taking off, the patented tongue comes out just in front of that line. Look at this, the double clutch, the reach out, and the stuff. He got 49. I don't believe it.
2: Unbelievable.
1: Here we go. Here's the slam camera, the slam jam camera, I like to call it. As you see that little double reach out, that if that's not a 50, I don't know who didn't give him 10, but I want to see that judge. Sam Jones all looking on second.
0: השדר אומר באיזשהו שלב, look at the flying motion. את הריחוף הזה.
3: שהיה באוויר.
0: מה שדוקטור ג'י התחיל ומייקל ג'ורדן לקח הלאה, זה באמת להגיד, אוקיי, זה לא מהעולם הזה מה שקורה פה, זה מעולם אחר, ואנחנו היינו עם פיות פעורים ועיניים פתוחות כדי לראות את הפלא הזה.
3: נכון. אז דיברנו על דוקטור ג'יי. דוקטור ג'יי היה, הוא באמת הסמל של ה-ABA עם המעבר ל-NBA, ודוקטור ג'יי שם את האבן הראשונה, אבל מייקל ג'ורדן ממש בנה את הבית שנקרא לשחק מעל הטבעת, ולהשתמש ביכולת האתלטית שלך למהלכים מריבים, הפך את, את המשחק למהלכי אחד על אחד מריבים, עם דנקים אישיות באוויר, עם מהלכים לאוויר מיד ליד, ומייקל ג'ורדן מספר שבתחרות הזאת הוא
0: אנחנו
3: לא...
0: אנחנו מדברים על 1988, כן, מול
3: הוא
0: דומיניק.
3: הוא בדיוק, הוא לא רצה, הוא לא תכנן לקפוץ מקו עונשין, אלא הוא חשב איזה דנק לעשות, הוא ראה את דוקטור ג'יי בקהל, ואז הוא אמר לעצמו, אני אעשה מה שדוקטור ג'יי עשה. להבדיל מדוקטור ג'יי, מי שראה את הדנק של דוקטור ג'יי, דוקטור ג'יי, כשהוא בא לעשות את ההטבעה הזו, הוא התחיל מקו עונשין, הלך אחורה וספר את הצעדים. מייקל ג'ורדן פשוט הלך ב... נונשלנטיות שלו, הלך ככה לחצי, דפק את השניים שלושה כדורים, עשה את זה עם סטייל, עם... יש למייקל ג'ורדן את הפוזה של דוקטור ג'יי פחות היה.
0: לא רק זה, גם דוקטור ג'יי הגיע על הקסקס מהקו עונשין לטבעת, למייקל ג'ורדן היה עוד איזה חצי מטר.
3: דאבל פאמפ היה, לא היה את הכיפול יד ומה שנקרא כיפול הרגליים, הוא עשה את זה בסטייל, למייקל ג'ורדן הוא הכניס סטייל ל-NBA, גם ה... המכנסיים הארוכים, וגם הקרחת, והגיל באוזן, גם במשחק שלו הוא הפך את הכדורסלן לסטייל. זה לא סתם לעשות מהלכים, אלא לעשות אותם יפים גם.
0: לי היה פוסטר, בתור, ביותי סטודנט בארצות הברית, של אותו ריחוף, שמישהו עצר את זה בסטילס, פוסטר ענק של מייקל ג'ורדן, עם המבט לטבעת.
3: אז לי היה את הפוסטר, עם הדנק, שהוא עושה את הדאבל פאם, וממש שוכב
0: באוויר.
3: על ה... באוויר, עם ה... זה דנק אחד המפורסמים בתחרות ההטבעות שלו, שהוא נשאר באוויר, הוא ממש בחצי שכיבה דופק את הדנק ביד אחת. כולנו גדלנו על הדבר הזה שנקרא מייקל ג'ורדן.
0: אחר כך גם לקח את הדנק הזה וביצע אותו ברי, ואחרי זה עשה אותו גם זק לוין, כן. עם כל מיני שכלולים, אבל ניקח את דוקטור ג'יי ואת מייקל ג'ורדן כ...
3: גם דומיניק ווילקינס היה לו השפעה מאוד גדולה על תחרות הדנקים, כי המאבק בינו לבין מייקל ג'ורדן הפך לתחרות לוואו. בדרך היה שם ספאד ווב, שטרף את הקלפים ועשה את אחת התחרות דנקים הכי מדהימה, שמייקל ג'ורדן באותה שנה היה פצוע.
0: בוא רק נזכיר, ספאד ווב... בקושי מטר 70 וקצת?
3: 68.
0: 68?
3: כן.
0: אוקיי.
3: והוא בא והתחרה מול שחקן שלו בקבוצה, דומיניק ווילקינס, והיה תחרות דנקים מדהימה, ספאד ווב עשה דברים שאנשים לא האמינו. כאילו, אנשים אומרים, אוקיי, מייקל ג'ורדן 95, 6, 7, דומיניק ווילקינס 2 מטר, בשחקן יותר נמוך מכל בן אדם ממוצע, ודופק דנקים, וטרף את תחרות הדנקים.
0: לגמרי.
3: כולם היו בצד שלו, אפילו דומיניק ווילקינס מספר באחד הרעיונות, שכשהוא ראה את ספאד ווב עושה דברים שהוא לא ראה אותו עושה בקבוצה, הוא אמר, אני הייתי רוצה שהוא יזכה גם כן.
0: ואם כבר בשחקנים נמוכים מסכינן, הגיע דה קריפטונייט, נייט רובינסון,
3: כן.
0: ששיחק פה בהפועל תל אביב, כן. וזה חצי עונה, ונתן כמה...
3: הגרסה
0: כמה
3: מתחדשת.
0: כמה אליפויות.
3: כן, הגרסה המתחדשת של ספאד ווב, גם כן, אטלט על, בחור בגובה שלנו.

0: עושה דברים לא מעולם הזה, הטביע על דווייט האוורד באחד
1: מעליו.
0: מעליו, באחד התחרות הטבעות. באמת, זה הפך להיות שואו, ואני חושב שהרבה מאוד אנשים לפעמים באים ורוצים לראות את האירוע של הדנקים והשלשות יותר מהמשחק עצמו.
1: וגם דווייט האוורד, שקרא לעצמו סופרמן, שם על עצמו גלימה, תרתי משמע, הרים את הסל בעוד איזה חצי מטר מהגובה 3.05 או 7 פיט, ונתן דנקים כאלה ואחרים, ועוד לא לדבר על וינס קרטר, שיש שיגידו שאולי גדול המטביעים, גדול הרחפנים, כי הוא שילב גם עוצמה בדנקים שלו, וורסטיליות ויצירתיות שלא ראינו קודם.
0: נכון, וינס קרטר היה היורש של דוקטור ג'יי ומייקל ג'ורדן, ביכולת שלו באמת להיות אקרובט, אבל הוא לקח את זה לצעד אחד קדימה, בגלל ההטבעות שלו היו בעוצמות. הוא היה סוג של שילוב של דומיניק ווילקינס, העוצמה של ווילקינס שהיה מטביע בעוצמות, והפינס של מייקל ג'ורדן היה משהו באמצע. הוא עשה דברים מדהימים, הטבעות, 360,
1: בין הרגליים, מיני, המרפק בתוך הטבעת.
0: מרפק בתוך הטבעת, הוא היה מאוד מאוד יצירתי, בדרך כלל לנו גם את קובי בריינט שעשה ככה בין הרגליים, ובא עם המושג הזה. קובי בריינט, אגב, כולם מדברים על המילה סוואג, שזה מה שנקרא הפוזה והסטייל. כן. קובי בריינט נכנס לליגה עם סוואג. הוא עשה את הדנק הראשון, ועשה את השרירים עם הסוואג.
1: נכון.
0: הראשון ב-NBA. היו עוד הרבה מטביעים, ואתה יודע מה מדהים? שהרבה מאוד שחקנים, מה שנקרא, ייצרו לעצמם יחסי ציבור בזכות ההטבעות שלהם, כאילו הם הולכים להיות מייקל ג'ורדן הבא.
1: אמת.
0: וזה לא תמיד היה חופף ליכולת שלהם במשחקים, אלא הם נתנו הטבעות וכולם אמרו, וואו, בזכות ההטבעה, זה הולך את מייקל ג'ורדן, הוא מרחף, אבל צריך גם את הכדורסל, לא רק את היכולת ניטור.
1: אז אני אקח אותך לדנק, שאני לא בטוח שהרבה אנשים זוכרים, אבל אני הייתי בשוק ממנו, אנדרי גודאלה. לא הרבה זוכרים, גם בגדולתו היה רחפן פסיכי, והוא זרק את הכדור ללוח והטביע, או זרקו לו את הכדור ללוח והטביע. אבל לא מהפרונט של הלוח, אלא מהבק.
0: מהבק, כן.
1: אתה אומר, לא יכול להיות שמישהו יזרוק לי לצד האחורי של הלוח,
0: כן.
1: הוא יתפוס באוויר, יעביר אותו לחלק הקדמי ויטביע. אני, עד היום כשאני רואה את זה ביוטיוב, מחזיק את הראש.
0: כן, היו, באמת, היו כמה הטבעות. אני זוכר, אחד הטבעות הכי מדהימות, זה היה סדריק סבלוס,
1: mm-hmm.
0: שבא וקשר את העיניים שלו וספר, ועד היום אנשים אומרים שהוא בטח ראה את הסל, כי לא יכול להיות שבדיוק בצעדים הוא דפק את ההטבעות. היה כמובן בהמשך הטבעות מעל מכוניות של גריפין.
1: נכון.
0: והיה את מיינור שבא ל-NBA ודפק באמת תחרויות NBA מדהימות. היו כל מיני שחקנים, סטייקהאוס שבא וניסה להיות המייקל ג'ורדן הבא, גם דרך פינלי שהיה איזה אתלט על, אבל היו כמה אנשים באמת ששמו את החותם, אפילו שון קמפ השתתף בתחרות ההטבעות האלה. אלה שהיו לאורך שנים, הם אלה ששמו את החותם בכל מה שקשור ליכולת שלהם להטביע, ואנחנו זוכרים אותם עד היום.
1: אבל תגיד, מה לנו ולקפיצות? אנחנו בלזרוק את הכדור,
0: יפה.
1: מבחוץ.
0: יפה מאוד.
1: עכשיו, אולי התמונה הכי זכורה, כולל תחרות ההטבעות בעיניי, זה תחרות השלשות של 88. זה הולך ככה, דייל אליס ולארי ברד עולים לגמר. צריך לזרוק תחנות. דייל אליס עושה מקצה, לא מי יודע מה, של 15 נקודות,
0: 15.
1: ואז מגיע לארי ברד. תחנה ראשונה, כדור הראשון בפנים, כל השאר הוא מחטיא.
0: בחוץ.
1: תחנה שנייה, הראשון בפנים, כל השאר מחטיא. תחנה שלישית. הוא מכניס את הכדור הצבעוני דרך אגב, בכל אחד מהפעמים,
0: כן.
1: שתי התחנות הראשונות. תחנה שלישית, כדור ראשון בפנים, כל השאר בחוץ. ואז הוא מתחיל, אוקיי, טוב, פה צריך פה לקחת. תחנה רביעית שלו מושלמת. כל חמשת הכדורים, כולל הצבעוני, ואז הוא על 13. מחטיא את הראשון, מחטיא את השני, את השלישי קולע, שזה 14, את הרביעי קולע זה 15, והוא שוויון עם, דייל אליס, והוא צריך את הזריקה האחרונה. הוא מוציא את הכדור על הבאזר, הכדור יוצא לו מהיד, מטר, מטר וחצי מהיד, הוא כבר מניף את האצבע למעלה, וכבר הולך למרכז המגרש, אני האלוף בפעם השלישית הרצופה ולא יעזור בדין, והכל בטרנינג.
0: נכון.
1: בלי להוריד את הטרנינג. כמה ביטחון עצמי יש לך, כמה ווינריות וכמה

0: סטייל.
1: אני אלך איתך אחורה.
0: בזריקה אחת.
1: אני אלך איתך אחורה.
0: בטרנינג.
1: סיפור של אחד השחקנים שהיה בחדר הלבשה בתחרות הטבעות. לארי ברד, בשנה השנייה, בניצחון השני שלו, בשנה השנייה, לא במה שתיארת כרגע, בא לחדר הלבשה ומסתכל, וככה מסתכל, ככה רואה מי משחק נגדו וזה, שאלו אותו, מה קרה, אתה מסתכל? לא, הכל בסדר, מה אתה, לא הבנתי, מה הסתכלת, בחנת? הוא אומר, לא, אני פשוט רוצה לראות מי הולך להיות מקום שני. לארי ברד בא לתחרות הזאת, קודם כל הוא התאמן לתחרות הזאת, הוא בא בשביל לנצח, הוא בא בשביל להראות, הלו, אני הקלעי הטוב ביותר, והתחרו נגדו קלעים מצוינים, קלעים שהיו לאורך שנים קלעים מהטובים בזה, וכולם אמרו, דרך אגב, לפני שלארי ברד זכה, אמרו, לארי ברד הוא קלעי שלא לא עד לאו דווקא טוב בתנועה, אלא קלעי סטטי, ויכול להיות שהוא לא מתאים לתחרות הזאת, כי אחרי כל כך הרבה זריקות, אתה מתעייף. אז לארי ברד אמר, חבר'ה, בואו אני אראה לכם מי זה הקלעי הטוב בעולם, והניצחון הזה, זה היה אחד הדברים היפים שמראים על היכולת המנטלית של לארי ברד, שהוא פשוט היה רוצח. היה לו את הפרצוף של הילד קאנטרי שבא וגוזר את הדשא, והוא בא ומה שנקרא חתך את כולם, ובהמשך היו כל כך הרבה קלעים טובים שבאמת שמו חותם, אנחנו שוכחים, היה בשיקגו בולס אחד הקלעים הטובים, גרג הוג'ס, שגם כן לקח 3 פעמים ברצף והיה קלעי על, ובהמשך היו עוד פעם שחקנים, היום אנחנו רואים על סטף קרי וקליי תומפסון, אבל היו כל כך הרבה שחקנים שלא היו שחקנים סקורים גדולים, אבל כשאתה שם אותם לבד, הם קולים באחוזים מטורפים.
2: ג'ף אורנסק, פז'ה סטויאקוביץ', והרשימה נמשכת.
1: דירק נוביצקי.
2: ודירק נוביצקי, וקווין דורנט וקווין לאב, היה להם איזה תחרות אחת פסיכית.
1: נכון.
2: שזה למעשה הסביר לעולם, חבר'ה, גם סטרץ' פור, יש דבר כזה סטרץ' פור.
1: גם גבוהים שקולים בחוץ.
2: גם גבוהים יכולים לקחת תחרות של כביכול שחקני חוץ.
1: נכון, נכון.
2: ושם זה התחיל. קווין לאב, ביג גיי שמרביץ מתחת לסל, דופק שלשות.
1: אתה יודע מה אני רוצה לראות פעם ראשונה בהיסטוריה אולי, ב-NBA?
2: סנטרים.
1: סנטר. וזה הגיע הזמן, כי היום הסנטרים זורקים שלשות. פוזינגס למשל, לדעתי שווה תחרות שלשות. שנה הבאה, עכשיו הוא פצוע. שווה תחרות שלשות, הוא שווה.
2: הרשימה לא נגמרת. אתה יכול ללכת לדימרקוס קאזנס, ואתה יכול ללכת לברוק לופז, ואתה יכול ללכת לעוד כמה וכמה, באמת ביג גייז, ביג, אפילו מרק גסול כזה, פאו גסול, הגסולים. קיצור, אני שוב חוזר לעוד חצי משפט על לארי ברד. אם אני לוקח מכל ה-NBA, בכל שנות הניסיון שלי כצופה, כשדר, כאיש כדורסל, שוט אחד, עם כל התחרות הטבעות, עם כל הגביעים והאליפויות והטבעות של כולם, אולי זה השוט.
1: נכון,
2: אולי.
1: נכון.
2: כשהכדור באוויר והאצבע מונפת, והוא צעד כבר לכיוון האמצע.
1: כמה פעמים עשית את זה במגרש?
2: מה?
1: לא, באת למגרש וזרקת ושמת את היד, ולפעמים זה נכנס, לפעמים זה לא נכנס.
2: אין פעם שאני לא עולה למגרש. עזוב כמה פעמים, כמה פעמים לא.
1: עליתי עליך.
2: מה זה? ודאי.
1: אז נכון, היו כמה מהלכים של אחרי, של התגובה של אחרי, לארי ברד זה החותם. אני זוכר את וינס קארטר דופק דנק ועושה ככה.
2: It's over.
1: It's over, it's over, וכולם התחילו לעשות את זה. או שהוא עשה את התנועה עם האצבע ככה לשמיים. היו כמה דברים, אבל לארי ברד היה פשוט, עד היום אני רואה אותו, היה כל מיני סרט וידאו על ה-50 מהלכים הגדולים של לארי ברד. תשמע, הוא היה שחקן שפשוט, כל מה שמדברים עליו אתה מתרגש.
2: ממש, ממש, ממש. והיו עוד מספר אירועים ש, אתה יודע, בראייה אחורה, דיברנו, זה התחיל ב-1951, אתה יכול, אתה יודע, לשלוף 6-7 אירועים באמת מכוננים, כמו לארי ברד וכמו דוקטור ג'יי מהקו עונשין, וכמו מג'יק ג'ונסון, שחוזר לשחק מאז שסגת האיידס שלו יצאה לעולם, ולא היה ברור מה זה בדיוק המחלה הזאת, ואיך מגיבים אליה, ואיך מתמודדים מול שחקן שהוא נשא את הנגיף, ואז הגיע אולסטאר 1992, מג'יק ג'ונסון במדעי המערב, מול החבר הטוב, איזיה תומאס, במדעי המזרח. 6-5-3-pointer, yes, oh my! Can't orchestrate it better than that, but when you're great, you don't.
3: Maybe you'll see me back, maybe you won't, but I'll remember all these good times this afternoon. I'd like to thank you for sharing this with me. Thank you.
2: צמרמורת, עד היום עוברת בי, אני מניח

0: נניח שבכל מי שאוהב כדורסל ואת מג'יק ג'ונסון
1: ולייקרס.
0: והלייקרס, כשהוא אומר את המשפט הזה, אבל ההגעה שלו לאותו אולסטאר, מה שהיא עשתה למחלה הזאת, לתודעה, למודעות ולהתמודדות איתה, אני לא חושב שמישהו עשה, אפילו התקרב, לאימפקט שהיה לזה.
1: אז אני אספר לך, אני קודם כל זוכר את עצמי קם למשחק הזה בוודאות, זה אולי המשחק שאני זוכר, אולסטאר, שממש אני זוכר בדיוק מה עשיתי באותו יום וכו'. זה המשחק אולסטאר הכי זכור לי, כאחד שאוהד מג'יק וזוכר את כל הטראומה של האיידס. זה היה משחק מכונן בכל מה שקשור, לא רק לכדורסל, להתמודדות עם המחלה. מג'יק ג'ונסון בכלל לא היה אמור להשתתף.
0: נכון.
1: גילו לו את האיידס. אני חושב שזה אחד המהלכים שהכי עיצבו את דייוויד סטרן להיות מישהו היום. דייוויד סטרן בא עם הרעיון הזה, בואו ניתן למג'יק אפשרות להיבחר לאוסר. היו בוחרים, הצופים היו בוחרים.
0: נכון.
1: וברגע הם לקחו רופאים במאות מיליוני דולרים, ייעוץ רפואי, האם מג'יק יכול להשתתף? כי השחקנים אמרו, רגע, מה זאת אומרת הוא השתתף? הוא חולה באיידס, אני לא רוצה לבוא, הזיעה, אדם וכו'.
0: והיו
1: וכו'.
0: קולות שנשמעו, קארל מלון.
1: קארל מלון והשחקנים.
0: התבטאו באופן ברור
1: שהם של... לא רוצים, שהם לא רוצים להשתתף.
0: שזה יותר מדי מוזר.
1: ואחרי שהם קיבלו אישור רפואי, הם הוציאו את ההודעה שמג'יק ג'ונסון יכול להשתתף באולסטאר. ואני חושב שזה היה רגע מכונן בכל מה שקשור להתמודדות עם אנשים שחולים באיידס, בכל מה שקשור להתמודדות במשחקי כדורסל
0: או ספורט. לא ידעו אז אם אפשר לחבק את השחקן הזה.
1: לא ידעו כלום.
0: אם אפשר ללחוץ לו את היד, אם אפשר לדחוף אותו.
1: מה זה אומר? איך זה הולך להיות? איך זה? ומג'יק ג'ונסון בא למשחק הזה. דרך אגב, זה היה באולם של אורלנדו. מג'יק, שזה חיבור מדהים. ובא מג'יק ג'ונסון ונתן הצגה עם שלשות שאני כאוהד מג'יק, שראיתי את מג'יק כל כך הרבה שנים, לא עושה בחיים. כמובן היו תמיד האסיסטים, היה איזה מהלך שמג'יק ג'ונסון מקבל אאוטלט פס מריבאונד, מקבל תגובי עם הגב לסל ומוסר מאחורי הגב למסירה לשחקן שרץ אליה, שאנשים אמרו וואו, האיש הזה לא שכח שחק, היה MVP. כולם רצו שהוא ינצח. בסוף המשחק היה את השני מלאכים הכי מדהימים. היה מג'יק ג'ונסון בהגנה, מקבל את איזיה תומאס חברו הטוב, שהיו יריבויות כמה שנים לפני כן, דטרויט ולייקרס, ואיזיה מנסה לעשות עליו סל, ומג'יק שומר אותו טוב וגורם לו לעצירה, ואז מג'יק ג'ונסון בצד השני עושה סל, ואחרי זה מייקל ג'ורדן עם הכדור, מג'יק אומר לשחקן שלו, זוז, אחד על אחד, מג'יק וג'ורדן, מג'יק וג'ורדן. אפילו הקריין במשחק אומר, this is what everybody wants, מג'יק ג'ונסון מול ג'ורדן, ג'ורדן עושה איזה הטעיה, זורק פולאפ, אולי רצה להחתיא בכוונה, אבל לא נראה לי. מג'יק עוצר, מרים את הידיים למעלה, עצרתי ג'ורדן, לוקח את הכדור, מכדרר עם הגב לסל, איזיה תומאס מנסה לעשות, הוא מוסר את הכדור, איזיה תומאס מנסה לעשות לו דיני, בסוף מג'יק מקבל את הכדור על איזיה, לא על ג'ורדן.
0: וכולם מפנים.
1: כולם עומדים. השחקנים עומדים, המאמנים עומדים, הקהל עומד. הוא עושה כזה חצי סטאפבק בזריקה מהמותן. דופק שלושה, מרים את היד כמו לארי בירד. ובזה נגמר האוסטאר. זה היה כאילו, כתבו את זה בסרט.
0: ובסוף הוא אומר, אולי לא תראו אותי יותר אף פעם. שזה העוצמה הכי גדולה. כן. זה רק חיזק את ה...
1: משחק הפרישה.
0: את חוסר הידיעה סביב הדבר הזה שהולך אולי להשמיד את המין האנושי, לא ידעו איך לאכול את זה.
1: לא ידעו. חשבו שהוא הולך למות?
0: כן. וטפו טפו טפו שיחיה עד מיליון, הוא עדיין איתנו, ועובד ופעיל.
1: מה זה, מדהים, מה זה. מנהל את הלייקרס.
0: אף אחד לא האמין שנגיע לדבר עליו 30 שנה אחרי ההידבקות בנגיף.
1: זה היה אוסטר יוצא דופן, באמת. אני עד היום, אני רואה, לפעמים יש את הכל בגולד, את כל הזה. האוסטר שהכי זכור לי, באמת זה היה הצגה של איש אחד, של באמת כל ההתנהלות מסביב, פשוט היה תענוג.
0: אז בואו נדבר קצת על המפלצת השיווקית שנקראת אולסטר ויקנד. אנחנו בערוץ הספורט למשל, חלק מהחוזה שלנו עם ה-NBA, אנחנו, אתה יודע, מתבקשים להראות נציגות, להפגין נוכחות, להעביר את הבשורה משם לארץ. העדפה שלהם, מתוך שני האירועים הגדולים, שזה הפיינלס והאולסטאר, זה שנגיע לאולסטאר.
1: כן, כי זה של המדיה.
0: זה של המדיה, זה לקחת את העיתונאי הקטן, לא חשוב איזה חור בעולם, לשים אותו, את העיתונאי, כ-center of attention, כמרכז ההתעניינות, עם הגישה הכי נוחה והכי קלה, לכוכבים הכי הכי גדולים, כדי שתפיץ את הבשורה.

0: תמכור את הליגה הזאת למקום שממנו באת. לשמחתי יצא לי כמה וכמה פעמים לקחת חלק באירוע הזה. הם קודם כל עורכים את זה בערים גדולות, במקומות מרכזיים, אפילו יצאו מאורם ולקחו את האולסטאר בעונה אחת ללס וגאס, עיר שאין בה קבוצה ולא הייתה בה, וחשבו לעשות שם, זה לא כל כך יצא לפועל, אבל מכיוון שהיא אמריקה, כמו ניו יורק, כמו לוס אנג'לס, כמו שיקגו, כמו דיסנילנד, כמו הדברים הגדולים, רוצים שהעיתונאי הקטן מלבנון, מהודו, מצ'כיה,
1: וולד ווילד, כל ישראל, כל המשפחה אחת,
0: יקבל את ההלם. כן. ההלם הגודל. התרבותי האמריקאי, כל הגליטר, נכון. ויעביר את זה הלאה. ושמים על זה דגש עד היום.
1: נכון. אחד הדברים שהאולסטאר הזה עושה, כמו שאתה אומר, מחבר בין כולם, אבל אני לוקח אותך שנה, דיברנו כרגע על האולסטאר של מג'יק, שנה לפני כן היה אולסטאר מאוד מאוד מדהים, בכל מה שקשור לאיך ה-NBA מנסה לעזור לאנשים, לתושבים, לאוהדי הכדורסל. היה מלחמת המפרץ. ואחד הדברים שה-NBA ניסה לעשות באותו איבנט ב-91, זה להעביר את השידור לחיילים
0: נכון.
1: שנמצאים שם ושומרים על מדינה, ואפילו צ'ארלס ברקלי באחד הרעיונות אמר, אנחנו באים לשחק למען החיילים האלה שבאים ושומרים עלינו. האולסטאר זה איבנט ששם את היצר התחרותי בצד, ושם את כל מה שקשור לשיווק, להציג את ה-NBA, איזה מפעל זה, איזה מקום שרוצה לחבר את כולם, להראות, חבר'ה, אנחנו רוצים לעזור לקהילה, אנחנו רוצים לתרום, אני רוצה שאנחנו רוצים לשתף אתכם, להראות לכם מה אנחנו עושים, וזה כל שנה ככה. דרך אגב, אחד האיבנטים הכי מעניינים, זה גם האולסטאר של הרוקי, שנכנס עם השנים, וחשף כל מיני שחקנים שהרבה סקאוטרים או GM בהמשך לא ידעו, ובגלל זה זה הרים את הצפייה במדינות מחוץ ארצות הברית. שאולי שחקן כזה או אחר לא יכול להתבחר לאולסטאר, אבל ברוקיז הוא מספיק טוב.
0: ושוב, מנקודת המבט של העיתונאי, בניגוד להרבה אירועים ספורטיביים גדולים, גמר ליגת אלופות, גמר ווימבלדון, הסופר בול, הגישה שנותנים לעיתונאים שמסקרים את האולסטאר של ה-NBA היא כמעט ללא גבולות. עוד לפני שנגיע למפגש באמת של העיתונאי הקטן עם לברון ג'יימס, עם סטף קרי, שהוא יכול לשאול אותם, עם לארי ברד, שהוא יכול לשאול אותם שאלה איזה שהוא רוצה, והם מחויבים לשבת במקום מסוים ולהקשיב לו ולענות לו. בתי המלון של ה-NBA מסובסדים, ה-NBA מסבסד איזה בית מלון לכל המדינות שמגיעות. איך שאתה מגיע, נותנים לך תיק עם כובע וחולצה וצעיף וכפפות.
1: מה שאתה לובש עכשיו?
0: ובוקמרק, בין היתר, לא רק עכשיו, 24/7. אתה מקבל קרדיטציה, אומרים לך, תסובב את הקרדיטציה לצד השני, אתה מסובב הזמנות למסיבות. תבוא בערב, מי יהיה במסיבה? יהיו אנשי NBA. אתה מגיע, אני מגיע, מוצא את עצמי יושב בלבר עם קלייד דרקסלר והקומישנר, כאחד האדם. זה לעיתונאים, שירגישו אתם חלק מההצגה. הסעות לכל מקום. אתה רוצה ללכת למגרש, אתה לא צריך ללכת, נסיע אותך. אתה רק תעביר את היופי הזה בצינור הכי רחב שאנחנו יכולים לתת לך, תעביר את זה לעולם. אתה מגיע, כשאתה מקבל את הקרדיטציה, אתה נרשם לפיק-אפ גיים. פיק-אפ גיים, העיתונאים הולכים ומשחקים אחד עם השני. עכשיו, לא, איפה משחקים? באולם של האולסטאר. מי מעביר את האימון? או שחקן מהרוסטר הנוכחי, או שחקן עבר איזה אגדה, אני יצא לי להתאמן או לשחק לעיני דל דורקינס, קלייד דרקסלר, ג'רי סטאקהאוס, יאנס אנטטקומפו, דמארי קרול. בכל האירועים האלה, אתה יודע מה זה שדוקינס עושה לך צעד וחצי, משחק איתך שמיניות ומסביר לך איך לקבל כדור על הפוסט? אתה רועד. עכשיו אתה נכנס, נותנים לך גופייה דו צדדית, נותנים לך מגבת, גייטרייד, שתרגיש מה שאתה
1: שחקן.
0: מייקל ג'ורדן.
1: כן.
0: אתה משחק היום במדיסון סקואר גארדן, איפה שבלילה ישחקו ברקלי ולארי ומייקל. זה בלתי נתפס. ואז אתה רוצה לפגוש את האנשים האלה. מכניסים אותך לאיזה אולם גדול, באיזה לובי של מלון. כל אחד מהשחקנים האלה מחויב לשבת על שולחן, ליד שולחן, אם שואלים אותו שאלות, לא שואלים אותו, אם אף אחד לא ניגש אליו, או 3,000 איש עליו,

0: אסור לו לזוז. הוא זז, זה כנס. שני המאמנים וכל השחקנים, וכל מי שלוקח חלק באירוע. ואתה נכנס ואתה יכול לשאול אותו מה שאתה רוצה, והוא מוכרח לענות לך, ולהיות נחמד, והכל בסדר. ומרוב שיש כל כך הרבה כוכבים, לפעמים אתה יודע, הייתי באיזה אירוע בלוס אנג'לס, באולסטאר ב-2004. כולם מתנפלים שם על אייברסון, ושקיל אוניל, וזה, ובצד יושבים לך, אתה יודע, סקוטי פיפן וריי אלן, שאף אחד לא ניגש אליהם, וליסה לסלי וכל מיני, ונותנים לך לגשת ולעשות מה שאתה רוצה, שאתה מגיע לאולם עצמו, לערב המשחק, כניסה חופשית לחדר ההלבשה, כניסה חופשית ללכת על הפרקט, ימינה ושמאלה וקדימה ואחורה עד שריקת הפתיחה, אין אף אירוע ואף ליגה שנותנת אקסס כזה, לא רק לאבק הכוכבים, אלא גם לגעת בכוכבים, ולריץ איתם דחקות, וזה סוד הקסם של האימפריה שבנה דייוויד סטרן, וממשיך עכשיו אדם סילבר. בוא נדבר על המודרניזציה עכשיו, על הרשתות החברתיות, וכמה שהעסק הזה נהפך באמת מלא תחרותי לקצת משהו שדרוש שיפוץ ושינוי, כי בשנים האחרונות זה קצת איבד.
1: כן, האולסטאר פעם היה סוג של מה שנקרא יריבויות, מי שולט ב-NBA, המזרח או המערב, ומי שהיה בוחר את השחקנים בהתחלה, אני מדבר איתך על התחילת שנות ה-80, אז היו המאמנים, והם היו בונים סגל, מי הסגל הכי טוב, לאט לאט מי שהתחיל להחליט על הסגל, זה הצופים. בסופו של דבר, האולסטאר הפך להיות איבנט של הקהל, ופחות תחרותי. והקהל לפעמים מתחבר לשחקן כזה או אחר, שאולי הקבוצה שלו באותו רגע היא פחות מצליחה, או הוא נותן עונה אולי פחות טובה וזוכרים לו את שנה שעברה, או שהוא יותר כוכב, מה שנקרא, באישיות שלו מאשר שחקנים אחרים, וזה הפך באמת להיות יותר שואו. הברייק הזה הוא ברייק גם שנועד לשחקנים, בסופו של דבר גם להוריד את הלחץ, את המתח, את הנסיעות, את הזה. אנחנו חושבים גם על השחקנים האחרים שלא נבחרים. זה זמן שלהם להיות עם המשפחות. הרבה שחקני אולסטאר באים, מביאים את המשפחות שלהם כדי לבלות איתם. הכל בעברה יותר רגועה. הגישה השתנתה בקטע של תחרות, ליותר פאן, יותר שואו, יותר לקהל, למדיה, כמו שסיפרת. והמשחק הפך להיות קצת, מה שנקרא,
0: בשוליים.
1: שואו טיים בדיוק, דנקים, אין הגנות, קולים וזה. אני זוכר אולסטאר, אחד האולסטארים החזקים, שהיה כשקובי בריינט הלך ראש בראש מול אלן אייברסון, מי לוקח את ה-MVP, וקובי בריינט דופק סל, ואלן אייברסון דופק סל, בסוף סטפן מרבורי דופק איזה שלשת ניצחון, ומה שנקרא, אייברסון מראה, We are the East, We are the East, שהיה שם היריבויות, שהם ניצחו. אני חושב שעם השנים האחרונות, השחקנים כבר הבינו, אנחנו לא רוצים להיפצע, רוצים לנוח, רוצים לרגע, העומס הופך להיות קשה יותר, גדול יותר, והמשחק יותר הופך להיות, כמו שנקרא, שעשוע, שואו, ופחות תחרותי.
0: ועושים כבוד לשחקנים המבוגרים, המעבירים את הלפיד לדור ההמשך, וגם זה יפה לראות. אפרופו, הזכרת את קובי בריינט, אז היה לו את המשחק ההוא מול מייקל ג'ורדן, שהם שומרים אחד על השני ומדברים אחד עם השני תוך כדי משחק, זה יפה לראות רק את זה.
1: דיברנו על כמה אולסטרים שהם היו, מה שנקרא, החותם. האולסטר בעיניי, השלישי שעשה את החותם מעבר לסיפור של המג'יק ג'ונסון ומה שדיברנו, זה האולסטר שבו מייקל ג'ורדן פורש מוושינגטון, זה האולסטר האחרון שלו, שמריה קרי לוקחת את הגופייה של הוושינגטון וויזרדס ושרה את השיר, ורואים את הקליפ של מייקל, אני מדבר על זה, אני מתרגש דרך אגב, רואים את הקליפ של מייקל ג'ורדן, את כל ההיילייט שלו, ורואים אותו בוכה. מייקל ג'ורדן, המניאק, השחצן, הארוגנטי, בוכה, מנסה להסתיר את הדמעות שלו, ואישר השיר עם הקול המאמם שלה, הירו, השיר הירו, וכל השחקנים לידו נמסים, בסוף, כולם סטנדינג אוביישן, מייקל ג'ורדן הולך, זה היה במחצית, מייקל ג'ורדן לוקח את המיקרופון, לא נותנים לו לדבר, איזה רבע שעה מחיאות כפיים, השחקנים כולם מסתכלים עליו בהרצה, ובסוף הוא אומר, אני משאיר את המשחק בידיים טובות, יש דור חדש של שחקנים, המשחק הולך לכיוונים של שחקנים טובים כמוני, אני רגוע בכל מה שקשור להמשך, לדור ההמשך, זה היה פשוט אולסטאר לפנתיאון. Just as long as I
0: אז ברקע מריה

קרי אומרת תודה למייקל ג'ורדן, אנחנו אומרים לכם תודה שהייתם איתנו והזנתם לנו, מקווה שנהנתם והתרגשתם לשמוע אותנו כמו שאנחנו נהננו והתרגשנו להשמיע לכם את כל מה שקשור לאירוע היוצא מן הכלל הזה שלא ייגמר לנו לעולם, האולסטאר של ה-NBA. אלעד חסין, גיל ברק, מאחלים לכם האזנה נעימה וכל טוב. ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: עידו גור, פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, חזרנו עוד 43 או 42 ימים לפתיחת העונה, ואנחנו אחרי חודש בערך פלוס, אפילו שכל אחד יתעסק בענייניו, ובמקרה של אמיתי, זה לא סתם עניינים, מזל טוב, דדי אור. יש ילד שני כבר, זה אומר שאמיתי הולך בעקבותיו של האליל שהוא כל כך לא אוהב, לברון ג'יימס, עם בן בכור, ברוני, ועם בן שני, ברייס, וזה אומר שיש לך בדרך עוד בת, נכון? זורי. כמה ילדים יש לברון?
3: כן, שבעקבותה אני בעצם מקבל את ההחלטות שלי כביכול בקריירה, שזה השקר. עדיין רצים עם השקר הזה?
2: הם יהיו שחקנים?
3: את זה אני קונה. זה שיצאו שניהם שחקני...
2: את זה אתה קונה, מה זה אתה קונה? בהיכרות שלי איתך, אתה לא קונה, אתה קופה את זה.
3: קופה.
2: כן, אוקיי.
3: קופה, קונה, אתה יודע, זה כמה אותיות לפה ולפה ו... אותו דבר. כן, היה מרגש מאוד, נולד ב-22 באוגוסט.
2: יום לפני.
3: אתה אמרת פה, שהיינו בפודקאסט פעם אחרונה, אמרת, טוב, אז הוא בטוח יהיה אריה, ובסוף הילד נולד ביום האחרון של מזל אריה, אבל עידו, שהוא אומר יום לפני, הוא מתכוון לזה שכשהתקרבנו לתאריך, אני כבר אמרתי, Oh my God, זה יכול לקרות, ובאיכילו ומודיעים לך שאם אתה מגיע ל-23 באוגוסט במקרה שלנו, אז הם כבר חייבים להוציא את הילד החוצה, זאת אומרת, הם כבר מתחילים ב... להזריק חומרים לאישה כדי שהילד יצא החוצה.
2: רגע, ניתן קונטקסט למי שלא מבין על מה אנחנו מדברים.
3: ואני אסביר למה.
2: מה קורה ב-23 באוגוסט?
3: שאני כבר סימנתי את זה בקלנדר שלי, כי ה-23 באוגוסט זה יום ההולדת של הגדול מכולם, אדון יעקב בריינט כמובן.
2: רגע, קובי בריינט זה הגדול מכולם? יותר ממייקל ג'ורדן?
3: בלב שלי, לא. מייקל ג'ורדן זה הגוט.
2: בתור אוהד הלייקרס.
3: בלב שלי הגדול מכולם זה קובי בריינט. ואז אמרתי עצמי, ומה, ואנשים מספרים לך סיפורים, שאולי הלידה יכולה לקחת גם הרבה מאוד זמן, למרות שזה לידה שנייה אצלנו, אולי זה ייקח 24 שעות וזה יתגלגל ל-24 באוגוסט. והתשובה שלי הייתה, עוד יותר טוב.
2: אוקיי.
3: 24 באוגוסט, 24 לשמיני, זה קובי בריינט דיי הרשמי בעולם.
2: כן, זה היום של קובי, עם שני המספרים שלו כמובן.
3: ובסוף כמובן, מה היא עשתה? עשתה לי דווקא, ילדה ב-22 באוגוסט.
2: באיזה שעה?
3: 4:47 לפנות בוקר.
2: זאת אומרת, ממש בהתחלה של ה-22 באוגוסט. כאילו, אפשר היה...
3: לא היה. עכשיו,
2: אם זה היה קורה בשבע בערב, היית אומר, hold it, hold it.
3: אין, אחי.
2: עצמי, חכי, עוד 5 שעות.
3: אגב, סיפור מצחיק, אחותי הבכורה נולדה ב-Hey B.R. Hey B.R. יום העצמאות, ואבא שלי, זה היה לו מאוד חשוב, ושזה ייכנס, הרי התאריך היהודי מתחלף בערב. הרי הערב של יום העצמאות זה ערב Hey B.R. ולאבא שלי היה מאוד חשוב שהיא תיוולד ב-Hey B.R. ויש משהו כזה שזה מזרז לידה, חומר שמזריקים לאישה, שנקרא פיתוצין בחדר לידה. אז הרופאים מסדרים את האמפולה שמטפטפת את זה לעברית של האישה, ואבא שלי קלט שאמא שלי הולכת ללדת לפני Hey B.R. וזה לא מצא חן בעיניו. לידה ראשונה, אבא שלי מיוזמתו לחלוטין, עצר לה את הטפטוף של הפיתוצין כדי שהיא לא תלד לפני Hey B.R. ואז הוא מספר סיפור שכל פעם הרופאים היו באים לחדר לידה ומסתכלים ואומרים, מי נגע פה באמפולה?
2: אני שמח מאוד שהסיפור הלך לשם, כי כבר חששתי מפשוט עצר, אתה יודע, שם את היד, לא.
3: אני לא אופתע.
2: אין יציאה.
3: אגב, אני לא אופתע.
2: או אם כבר אנחנו נותנים, אתה יודע, משפטים, פרייזים, מסרטים וכאלה, או מחיקויים, אז you shall not pass! ככה, לתינוק. בול.
3: ומה שמתאים זה שאמא שלי זרמה איתו, אמא שלי מספר את הסיפור, כן, אז זה מצחיק, הוא הפסיק לי את הפיתוצין, הוא רצה רק שאני אשאר עוד בהיריון, ואני אחכה עם זה כמה שעות.
2: מעניין השם הזה, החומר הזה, פיתוצין, שזה נשמע כמו פיצוצין.
3: כן.
2: פיצוצים.
3: שזה כואב פיצוצים, לפי הצירים שזה מייצר, כן.
2: מה חוץ מזה, חיה, רגע, איך קוראים לה...
3: ארבל.
2: בישראל.
3: ארבל. ארבל מאליק.
2: ארבל ורום, נכון?
3: יפה, בדיוק.
2: אז רייש זאת

0: האות החזקה בגלל בריינט, כאילו היית חייב משהו.
1: יכול להיות, חייב למצוא את ההקשר.
0: או ג'ורדן, או לברון.
1: אוי, לא. אופציה ג' לא.
0: וזה כאילו רחוק מעידו, בעידו.
1: כמה שיותר רחוק מעידו יותר טוב, זה בגדול המיינדסט.
0: יפה. אנחנו יכולים קשקש הרבה על מה שעשינו או לא עשינו בקיץ הזה, אבל באנו לכאן כדי לדבר על ה-NBA, כמו שבריין ווינדורס אומר בתחילת הפודקאסט שלו, שאני מאוד מאוד אוהב, למרות שקצת עצוב לי, אחרי שטים בונטמפס קיבל תפקיד ניהולי באטלנטה, עדיין, אני מת על ווינדי וטים מקמן, אבל משהו הלך לאיבוד, גם בונטמפס יש לו קול כזה.
1: חסר, זה חלק מהדינמיקה שהתרגלנו אליה, אין ספק.
0: טוב, מה שאנחנו נעשה בפרק הזה, זה נתחיל להתכונן לעונה, ונעבור את שני הקונפרנסים. כל שנה בדרך כלל פה בפודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט אנחנו עושים כמו בהרבה מקומות אחרים, אוברנדרים, מדברים על כל קבוצה, מה וגאס נתן, מה אנחנו מאמרים, זה לא מעניין אותנו כרגע. אנחנו רוצים לדבר על הקבוצות, אוברנדר לא רלוונטי, אנחנו גם אף פעם לא חוזרים ובודקים את האימורים האלה בסוף העונה, ואין איזשהו עונש או פרס, אז בשביל מה בכלל? מה שנעשה זה נתחיל עם האיסקוס, כמו שאמרתי, נעבוד בסדר אלפאבית, אבל אלפאבית, לא אלפאבית, זאת אומרת ABC, נעבור לכל קבוצה, נראה פחות או יותר מה קרה בקיץ, מה היא עשתה קודם כל שנה שעברה, מה קרה בקיץ, ומה אנחנו חושבים שהיא תעשה השנה עם המוחות הניתוחים המבריקים ש...
1: בטבל.
0: כן, אחד לפחות, לא זה שלי. מה הקבוצה הראשונה, אמיתי?
1: אטלנטה הוקס. אטלנטה.
0: ב-A, לא ב-A, ב-A, אוקיי. אטלנטה, קודם כל, מבחינת מעברים. ג'וק לונדל, סי-ג'י מקולום, חתמו על חוזים חדשים. הצטרפו דווין קארטר, שזה השם הפחות מעניין, ריין נמברד מדאלס, בתור בקאפ פוינט גארד, לו דורט, מאוקלאומה סיטי, ועוד שחקן מאוקלאומה סיטי, אירון ויגנס. עזבו ג'ונתן קומינגה, שחתם במינסוטה.
1: שכחת את בונטמס במצטרפים.
0: באמת, צודק. התחלתי עם בונטמס במצטרפים. וזקרי ריזשה, הבחירה הראשונה בדראפט, שעבר בטרייד לדאלס. עונה שעברה, האוקס סיימו במאזן 46-36, מקום שישי במזרח, פגשו את הניקס בסיבוב הראשון, היו הקבוצה היחידה שניצחה פעמיים את הניקס, שהייתה ביתרון בסדרה על הניקס, שזה עזוי לחשוב על מה קרה בשלושה משחקים הראשונים בסדרה הזאת, לעומת שער הפלי אוף של ניו יורק, ואתה יודע, קיבלו על זה הרבה פרחים, אז יש להם קבוצה היחידה שבכלל נתנו פייט לניקס.
1: הדיבור היה שסי-ג'י מקולום מתעלל בברנסון, זה היה הטוקינג פוינט באחד הפרקים.
0: מדהים, היינו בשבוע הראשון שהוא הווילן של המדיסון סקוור גארדן, ואז הוא לא רצה להיות הווילן, ופתאום הניקס הם צריכים וילן בשביל להפסיד.
1: בדיוק, זה ידוע שהגארדן קורס. וסי-ג'י מקולום פשוט החליט להיות, לא, אני אבא לילדים, אני בחור ערכי, אוקיי, לך תהיה אבא של ילדים בבית, לך תטפל בילדים, קח אותם לגן, תחזיר אותם, ותניח לניקס לאחת מריצות הפלייאוף הגדולות בהיסטוריה.
0: צריך להגיד עוד דבר בהקשר של אטלנטה, העונה הזאת שלה בעצם מתפצלת לשני חלקים, כי התחילה את העונה עוד עם טרי יאנג, שאומנם היה קצת פצוע ולא שיחק הרבה, ואז חזר, או רגע לפני, כבר עשו טרייד מהיר, ששלח אותו לוושינגטון, אני לא זוכר, הוא לא הספיק שחק יותר מדי באוקס שנה שעברה. בכל מקרה,
1: כמה משחקים בודדים, דעתי לא יותר מעשרה.
0: בכל מקרה, הנוכחות שלו בקבוצה, גם אם לא על הפרקט בתחילת העונה, הייתה לרועץ, נגיד, בצורה מסוימת. ברגע שהוא עבר בטרייד, משהו השתחרר שם, וניקל אלכסנדר ווקר, שנבחר לשחקן המשתפר של העונה, וג'לן ג'ונסון, שהיה אחד המועמדים, ונתן עונת אולסטאר, וקפץ קדימה, ומעבר לזה, יש, אתה יודע, קבוצה מאוד עמוקה, עם השמות שהצטרפו, בטח עם שני אלופים מ-OKC, דורט וויגנס. נראה שאטלנטה הולכת למקומות. השאלה המרכזית היא, האם יש לה את האלפה הזה שכל קבוצה אלופה צריכה?
1: זו באמת הבעיה של אטלנטה. האם אחד השחקנים שלה יכול להתפתח לכזה? אתה יודע, כנראה שג'לן ג'ונסון זה המועמד הכי טוב, ואין ספק שמדובר בשחקן מאוד מוכשר, אבל קשה לראות אותו כאלפה. יש אלמנטים במשחק שלו שהם לא מספיק טובים, הכלייה לא מספיק טובה, הייצור העצמי, בוא נגיד, הוא לא מספיק טוב, בגלל שהקליעה שלו מוגבלת. ודווקא אטלנטה זאת קבוצה שציפיתי מאוד, והיא הייתה מאוד הדארלינג של הרבה מאוד כתבים בליגה הזאת, בגלל מהלכים ניהוליים נכונים שהם עשו בשנים האחרונות. ציפיתי לראות אותם, מבינה את זה כבר עכשיו, וקופצת על איזה סופרסטאר. במקרה אני לובש את הגופייה של סופרסטאר מאוד מושמץ שכזה, אבל זה מישהו, כי אטלנטה נמצאת קצת בסיטואציה דומה לקבוצה שהוא הלך אליה, לטורונטו גם, בסופו של דבר, שהיא צריכה להכיר בזה שחסר לה את הסופרסטאר הזה, ובלי זה כל החלקים היפים שיש מסביב, ההתפתחות של ניקל אלכסנדר ווקר, ג'לן ג'ונסון ושמות נוספים, וגם השמות שהם הביאו מ-OKC, שחקנים שאני אוהב, אני אוהב את אירון ויגינס, ולו דורט ייתן שם לא מעט משחקים.
0: הם יותר טובים, חד משמעית משנה שעברה.
1: הם יותר טובים, אבל השאלה
0: ברמה

0: אתה יודע, קבוצת עונת סדירה.
1: כן, אבל...
0: בוא נגיד שאני צופה שהמאזן שלהם יהיה באזור ה-50 ניצחונות.
1: אני בהחלט חושב שהם יכולים להיות קבוצת עונת סדירה טובה. הקילר היחיד בסופו של דבר שיש להם ברמת הפלייאוף, זה אותו אחד שמסרב להיות הווילן, וזה סי-ג'י מקולום, וזה לא מספיק טוב. זה לא מספיק טוב. קבוצה כזאת צריכה להשכיל שאין לה את האלפה הזה, זה הדבר שהכי קשה למצוא בליגה הזאת, בסופו של דבר את האלפה הזה, והייתי מצפה לראות מהלכים קצת יותר אגרסיביים על אלפה כאלה שהסתובבו בליגה, אם זה יאניס, אם זה קוואי, וכמעט, לפחות ברמת מה שהשמועות שהגיעו אלינו, לא שמענו את אטלנטה עושה את זה, ולכן אני לצערי חושב שאטלנטה, אולי בעונה סדירה קצת יותר מוצלחת, הולכת לחזור על מה שהיא עשתה עונה, שזה לעלות לפלייאוף ולהיפרד מאיתנו בסיבוב הראשון.
0: תראה, בגדול היא באותם אזורים כבר הרבה מאוד שנים, של הפליין, של מקומות 8 עד 10, אז השנה היא צריכה לסיים במקום השישי ולהימנע מהפליין, וצריך להגיד, הקונפרנס המזרחי זה סיפור אחר לגמרי, בעונה הזאת עם ההתחזקות של לא מעט קבוצות, עם קוואי שמגיע לטורונטו, אפילו בעיניי מילווקי, שלמרות שאיבדה את יאניס, היא הרבה יותר רחבה, ולדעתי היא תהיה קבוצה תחרותית, אבל מיד נגיע למילווקי. בקיצור, בהקשר של אטלנטה, התחזית שלי פה של 50 ניצחונות, היא קצת מופרזת, אני חושב, בעיקר בגלל שיש הרבה קבוצות חזקות שהתחרו איתה, אבל השינויים האלה, המיינדסט ההגנתי שהקבוצה הולכת עליו, שהיא לא הייתה בו בשנים עם טרי יאנג מן הסתם, ושוב, התוספות, אני חושב שלו דורט וויגינס, הם שחקנים מדהימים לאטלנטה, שמחזקים את העומק שלה. ויגינס בכלל בעיניי הוא שחקן שהוא פוטנציאל להיות סטארטר ב-NBA, ואפשר להגיד את זה כמעט על כל שחקן ספסל של אוקלאומה סיטי, אז אני שם את הנקודה על שני השחקנים האלה. זאת אומרת, אין פה דברים שהשתנו באופן דרמטי, אתה יודע, ג'ונתן קומינגה, בסדר, הגיע שנה שעברה, עבר בדדליין, עשה כמה דברים נחמדים, היו לו כמה משחקים של 20 נקודות מהספסל, אבל אין בזה משהו אחר. בסוף, ג'ונתן קומינגה, וגם נגיע אליו כשנדבר על מינסוטה, זה נראה יותר כמו שחקן שהוא חד-ממדי, שהוא סקורר שעולה מהספסל, הוא פותח בחמישייה, ולא עושה הרבה דברים, יש ימים אולי שהוא התפוצץ ל-35 נקודות. בקיצור, הם לא איבדו אף שחקן משמעותי, ולדעתי הם התחזקו, ונכון, יש קבוצות אחרות שכביכול נראות יותר חזקות, כי יש להם את האלפה הזה, את הכוכב, אבל זה בדיוק העניין, וזה בדיוק ההבדל. הכוכב זה מי שמנצח לך משחקים בפלייאוף. בעונה הסדירה, ברור שזה עוזר לך להיות טוב, אבל אם יש לך קבוצה איכותית מאוד מאוד עמוקה, שגם התפקידים מחולקים בה בצורה שוויונית וברורה, ואין, אתה יודע, מאבקי אגו וכו', לדעתי, הם הולכים לעונה מאוד מאוד טובה, אבל בסדר, נחכה ונראה. נעבור לעוד בי, הקבוצה הבאה שלנו, כן, עוד קבוצה באות אי.
1: Boston Celtics.
0: The Boston Celtics.
1: תבחן אותי בעצם, בוא נראה אם אני מצליח לפגוע ב-ABC, חבר'ה, אני עושה את זה מהראש אגב.
0: אוקיי. רון הרפר ג'וניור, אח בכור יותר של דילן הרפר מסן אנטוניו, חתם על חוזה רשמי לשלוש שנים. נמי אסקטה, שעשה פריצה מדהימה בעונה שעברה, חתם על חוזה חדש לארבע שנים. ג'ורדן וולש חתם על חוזה לשלוש שנים. מעבר לזה, ג'לן בראון עזב, כולנו יודעים. ניקולה ווצ'ביץ', שלא כל כך הרגשנו אותו בבוסטון, כי הוא הגיע וישר נפצע, והיה בחוץ חודש, ובפלייאוף אתם זוכרים, הוא לא הספיק לקבל יותר מדי משחקים, כי לא היו יותר מדי סיבובים לבוסטון. אז שני השחקנים האלה עזבו, כל שאר השחקנים שאתם מכירים נשארו, כמובן ג'ייסון טייטום, סם האוזר, דרק ווייט, לא יודע למה אמרתי את סם האוזר לפני דרק ווייט. השלושה שחקנים שהצטרפו,
1: פייטון פריצ'רד
0: כמובן, השלושה שחקנים שהצטרפו,
1: פנדמיק פי
0: קיבלו, אתה אומר פנדמיק פי, אני אומר, איך קוראים לזה באנגלית? לבתי אבות. פול ג'ורג', מיטשל רובינסון ומייק קונלי.
1: מייק קונלי
0: גם הצטרף.
1: רצו להוסיף רגליים צעירות.
0: לפי מה שהבנתי או לא הבנתי, קראתי איזה ציוץ בטוויטר, לא בטוח שזה נכון או לא נכון, אבל מישהו כתב שם שהסיבה שקונלי בחר לשחק בסלטיקס היא סיק. אז נכנסתי לקומנטים, ניסיתי להבין מה כל הוויג פוסטס האלה. מישהו אחר רשם שם שכאילו הוא אמר שהוא רוצה לשחק בטריידמרק פרנצ'ייז לפני שהוא פורש. כי הבן אדם, אתה יודע, הסתובב בין ממפיס לבין יוטה לבין מינסוטה, אז אין לו בוסטון עכשיו, איזה מועדון גדול. אבל ראינו אותו בשנה האחרונה במינסוטה, הוא לא מעבר לשיא, הוא כבר קרוב לסוף של המדרון שאתה מדרדר בו. מיטשל רובינסון זה החתמה מדהימה בעיניי. קמצנות גדולה של ג'יימס דולן, נגיע לזה, אבל כבקאפ סנטר, הבעיה של בוסטון בשנה האחרונה לדעתי, הייתה שחוץ מיני מסקטה, שהוא גם עושה קפיצה, אבל לא היה סנטר נוסף שיכול לתת פיזיות, אגרסיביות, מאבק על כדורים חוזרים בהתקפה. מיטשל רובינסון, ראינו מה הוא שווה, אנחנו יודעים איזה שחקן הוא, איזה בן אדם הוא, אז

אז כשאתה מסתכל על כל זה, ונזכיר שבשנה שעברה כמובן, סלטיק סיימו במאזן 56-26, שנייה במזרח, הפסידה לבוסטון, לבוסטון, הפסידה לפילדלפיה בסיבוב הראשון, אחרי שהובילה 3-1, שזה בעצם הפעם הראשונה שהפסידה לפילי מאז 1982, אני חושב, בפלי אוף,

0: כל איכשהו להסתדר לסלטיקס, כי ההחתמות, בסופו של דבר, מתאימות ל-DNA של הקבוצה. פול ג'ורג', like it or not, הוא מתאים ל-DNA של מה שהקבוצה הזאת מחפשת לעשות. מיצ'ל רובינסון, החתמה מצוינת, כמו שאמרת, הוא ייתן להם את הדקות האלה בעמדת הסנדר המחליף. אז מבחינת העונה הסדירה, וואלה, אני חושב שהעונה הקודמת הייתה קצת קיצונית, 56 ניצחונות, זה היה מאוד גבוה לקבוצה ששיחקה את רוב העונה ללא ג'ייסון טייטום במקרה הזה. אבל מבחינת האובדן של ג'יילן בראון, זה גם יהיה משהו שיפגע בה. הייתי רוצה לצפות שזה משהו שיחזיק את הקבוצה על אזור ה-50 ניצחונות. כמו שאמרת, המזרח גם מאוד מאוד התחזק, ולכן את כל הציפיות שלנו לגבי כמות הניצחונות שקבוצה תשיג, אנחנו צריכים למתן טיפה, כי הטנקינג כנראה ייעלם, ובאופן כללי העומק של המזרח נעשה הרבה יותר משמעותי. אז להגיע ל-56 ניצחונות עם קבוצה בינונית פלוס, שזה מה שבוסטון הייתה בסוף, בעונה שעברה, קצת יומרני, אבל אני חושב שהם יהיו שם, הם יהיו במאבק של הטופ 6 במזרח. אני כן צופה שהקבוצה הזאת תיכנס לפלייאוף לא דרך הפליין, אבל זה הרבה מאוד תלוי בבריאות של הכוכב שבוסטון שמה את כל יאהבה עליו, שזה ג'ייסון טייטום. נראה לי קצת מוזר ברמת קבלת ההחלטות, לא משנה כמה סניתם את ג'יילן בראון, להעיף אותו בטרייד בזמן שאת ג'ייסון טייטום הם משאירים בדיוק fresh off Achilles surgery, אבל אי אפשר לדעת מה יוליד יום. אני חושב שזה קצת מסוכן, בטח שג'ייסון טייטום כבר הראה לנו שהוא לאו דווקא הצליח להחזיק את עצמו בריא אחרי הפציעה, חזרה מהפציעה בעונה שעברה, אבל בוא נראה. בגלל האלמנט הזה של טייטום, הייתי חושב שבוסטון דווקא כן תסתבך במאבקי הפליי-אין פליי-אוף האלה, אזור המקומות 6-8, כי אני פשוט לא רואה ג'ייסון טייטום, שלאורך רוב הקריירה שלו, הוא אחד הכוכבים היחידים שכן היה משחק המון המון משחקים, בדרך כלל תמצאו אותו מעל 70 משחקים בעונות שלו בקריירה. אני חושב שהעונה הוא התקשה לגרד את ה-60 אפילו.
1: למה?
0: חזרה מפציעה, ראינו גם שהוא עוד פעם נפצע אחרי, הגוף לא מגיב אותו דבר לדברים כאלה, ובסופו של דבר הוא גם צריך להתיישר לנורמה בליגה הזאת. זה שהוא היה קיצון למעלה מבחינת כמות המשחקים והבריאות שלו לאורך הרבה מאוד שנים, זה היה מצוין, אבל לאט לאט אנחנו מתיישרים לפי הממוצע, וגם ג'ייסון טייטום מתבגר, צבר כמה פציעות יותר משמעותיות לאחרונה, ולכן אני צופה שזאת תהיה עונה קצת יותר קשה לבוסטון ממה שהם מצפים. אני אוהב את המהלכים על הנייר, אני לא אוהב את הקבוצה בפועל על המגרש, וגם אם יגנבו בעונה הרגילה, אני חושב שבפלייאוף זה שוב יסתיים בפרסט ראונד אקזיט.
1: אני מסכים איתך לגבי הפלייאוף, אני חושב שבעונה הסדירה עדיין יש שם מסורת כזאת מסוימת, ויש את הקסם של הטידי גארדן ששווה כמה ניצחונות, זה אחד המגרשים הביתיים, אם לא המגרש הכי ביתי בעיניי ב-NBA. לגבי לסיים מקום שישי ומטה, להיאבק על הפליין, קשה לי לראות את זה קורה. ג'ייסון טייטום, נכון ששנה שעברה הוא חזר יחסית מהר אחרי הפציעה באכילס 10 חודשים, ונכון שבסוף הסדרה הזאת ראינו אותו נגד פילדלפיה, כבר לא יכול לשחק בכלל בגיים 7, יכול להיות שהוא חזר מוקדם יותר, הוא חזר מוקדם מדי, לא יודע, אבל עברו 4 חודשים מאז, יעברו כמעט חצי שנה, 5.5 חודשים, עד שעונה תצא לדרך. טייטום, הסיבה שהוא חזר כל כך מוקדם, זה האתלטיות והפיזיות הבאמת ייחודית שלו, של מבנה גוף מדהים. זה שחקן שלא סבל יותר מדי מפציעות. זה שחקן שגם עם האתלטיות הוא משחק לא ב-100% מאמץ. הוא יודע איך לשמור על עצמו, פחות או יותר. אני מאמין שהוא יצליח גם לשפר את זה. ככל שהשנים מתקדמות ועוברות, יש עוד ניסיון. זה, אתה רואה את זה עם שחקנים כמו קווין דורנט, לדוגמה. תוסיף את העבדה ששנה שעברה הוא לא שיחק. פרסי NBA, אולסטאר, עניינים, דברים. זה קשה לי מאוד לראות את ג'ייסון טייטום משחק פחות מ-65 משחקים, לדעתי הוא הגיע ל-70 משחקים, ויחד איתו זה שווה, ואני אגיד יותר מזה, גם בלעדיו הקבוצה הזאת עם היסודות שלה כקבוצת עונה סדירה שפוגשת עכשיו את מינסוטה שבאה מבק טו בק לטידי גארדן, או את דטרויט, או כל כוח אחר שביום נתון על פניו היא חולה ואמורה לנצח אותה, אני חושב שהיסודות שלה כמו שאמרתי, המסורת שיש במועדון, זה משפיע, וזה עוזר לפחות לסיים בטופ 4 במזרח. זאת אומרת, שוב, יש קבוצות מאוד מאוד חזקות שיתנו פה פייט, אבל משהו במבנה, בארגון, לא רק של המועדון, גם של הקבוצה, גם של המשחק, של הכדורסל, מרגיע אותי, אם אני יודע סלטיקס. אני אומר, לכל הפחות, ב-worst case scenario, בגלל שזאת שנה ממש חזקה כנראה במזרח, מקום חמישי, אבל אני לא רואה פחות מזה.
0: אני מסכים איתך מבחינת הטלנט למגרש, אני פשוט חושב שהפציעות פה, הם לקחו שחקנים, הם בעצם שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם, עם כל הכבוד לפייטון פריצ'ארד והאוזר וכן הלאה, ודרק ווייט, שני השחקנים שהם מסתמכים עליהם בצורה מאוד משמעותית, אולי הכי משמעותית.

0: בסלטיקס, זה ג'ייסון טייטום, פרש אוף אקיליס, ואז גם נפצע בברך, אם אני זוכר נכון, ופול ג'ורג', שאלוהים ישמור, ואלוהים יודע מה הוא ימציא לנו.
1: אבל אף אחד לא מסתמך על פול ג'ורג', למה?
0: מסתמכים עליו.
1: שנה שעברה הם עשו מקום שני במזרח, נכון? בלי ג'ייסון טייטום, שחזר ממש למשחקים האחרונים, זה לא משנה. זאת אומרת, אם אתה מסתכל על טייטום ובראון, אוקיי? בוא נבחן אותם אחד מול השני, כי בעצם, אם אתה רוצה להשוות את העונה שעברה לעונה הקרובה, אתה אומר, לא היה את שניהם. שנה שעברה לך את בראון, השנה היה לך את טייטום. זה פחות טוב? בעיניך? כי יש הרבה אנשים שחושבים שג'יילן בראון שחקן יותר טוב מג'ייסון טייטום.
0: אני חושב שטייטום הוא יותר נעים לעין. אני חושב שיש בו אלמנטים אולי שיקחו אותך לרמה אחת מעל, איפה שג'יילן בראון מסוגל להגיע, אבל ב-day to day, בקבוצה שהיא לא הטופ של הטופ, לא ה-cream of the crop במקרה הזה, אני חושב שג'יילן בראון, מה שראינו בעונה שעברה, יהיה הישג גבוה יותר, טוב יותר, ממה שג'ייסון טייטום יהיה מסוגל להוביל. ג'יילן בראון הוא גם, אולי לא אוהבים אותו, אבל הוא נראה לי הרבה יותר חדור ולוקח אחריות על הקבוצה, לעומת ג'ייסון טייטום, שהוא אוהב בדרך כלל להיות כזה, אוקיי, אני אעשה את הנקודות שלי, לא רואה אותו כזה מנהיג, אני כמובן לא נמצא בחדר הלבשה של בוסטון כדי לדעת את זה, והם עשו בסופו של דבר את הבחירה שלהם בצורה מאוד מאוד ברורה, הם החליטו ללכת עם טייטום ולא עם בראון, אבל אני לא יודע, אני, תחושה שלי ממה שראיתי עם כל הקריירה משני אלה, זה שלעונה הסדירה הייתי מעדיף את ג'יילן בראון, שיהיה לי מישהו להסתמך עליו, מישהו הרבה יותר אמין, שגם בא לעבוד כל לילה, מאשר ג'ייסון טייטום, שאנחנו נראה לא מעט ערבים גם של 3-17 מהשדה.
1: לא, גם ג'יילן בראון יכול לעשות ערבים. סליחה, אצל ג'יילן בראון זה לא 3-17, הוא מגיע ל-9-26 פשוט.
0: זה בדיוק, זה 9-32.
1: כן, הוא ייקח יותר זריקות. אבל אתה מדבר, אני מניח, כאילו, אני רק רוצה לחדד את זה, זה רק ברמה המנטלית.
0: בארצות הברית קוראים לזה, this guy putting up tour dates on the board. כלומר, 7-21, 6-23, זה נשמע כמו תאריכים באנגלית, כי הם מסמנים את התאריך הפוך.
1: החודש ראשון. July 25th, נגיד, לא יודע למה בחרתי דווקא את התאריך הזה שהוא היום הולדת שלי במקרה. אני כאילו מצניע.
0: אולי אפשר את היום הולדת של הרבה, ל-August 22nd.
1: נחגוג את היום הולדת של הרבה.
0: רום זה בכלל נורא.
1: אני רוצה שנייה להבין
0: ממך משהו.
1: כשאתה מדבר על ההבדל הזה בין ג'יילן בראון לג'ייסון טייטום, אתה מדבר על העניין המנטלי, או על עניין הכדורסל, או על שילוב של שניהם, ואם אתה יכול להפריד, זאת אומרת, אני מנסה רק להגיע פה לפואנטה, שג'ייסון טייטום, כדורסל ווייז, פאונד פר פאונד, קליעה, דריבל, פיזיות.
0: מרשים מאוד.
1: הרבה יותר מג'יילן בראון, זאת אומרת, זה הדבר היחיד שאני משווה בצורה מסוימת ל, לא יודע, לקובי. הוא משווה את עצמו, הוא מקבל טקסטים מקובי.
0: הוא בעיקר משווה את עצמו לקובי.
1: אבל בסדר, מה זה משווה את עצמו? אתה רואה שהוא עובד על דרילס ועל זיקות ועל מובים של קובי.
0: אחי, כשאתה מסתכל ברמת הספסימן, אתה אומר, וואו, ג'ייסון טייטום, כאילו נו בריינר, כן? יש לו את מנעד שלם, הוא כל הטוב יותר, הוא נראה, כמו שאמרת, הוא נראה מיליון דולר, יש לו מבנה מדהים, הוא אתלט מאוד. אבל המיינדסט הזה, שכשאתה רואה ג'ייסון טייטום בא, ואני אחזיר אותנו לפני איזה שנתיים, שהוא פתאום בא ומפסיק להתפשר רגע על השלשות האלה, שהוא עושה עם הסטאפבק המאוד אלגנטי שלו, אתה קראת לזה שומר על הגוף, אני יכול לקרוא לזה בשמות אחרים, אבל שג'ייסון טייטום פתאום נותן איזה סטאפ אינסייד ודופק דנק שתי ידיים על השחקן בקבוצה היריבה, אתה אומר, אומי גאד, הוא מסוגל לעשות את זה?
1: לא, זה העניין, אתה מסתכל עליו ואתה אומר, יש עונת MVP לואודינג, מתישהו, מבחינת היכולת, השאלה אם יש אותה בראש.
0: אין את זה.
1: השאלה אם הוא רוצה את זה.
0: וזה בדיוק בגלל זה ההשוואה לקובי עם העליבה, כי אם יש דבר אחד שלקובי יש, זה את זה בראש. וג'ייסון טייטום, תשמע, מבחינת נתונים פיזיים יש לו נתונים הרבה יותר טובים של קובי גם, אם אנחנו עושים את ההשוואה רגע.
1: חד משמעית, הוא יותר גבוה ממנו.
0: יותר גבוה.
1: וגם הכתפיים.
0: כתפיים רחבות, יש לו מבנה של, כאילו הוא יכול לרחף עוד רגע עם מוטת הידיים הזו. אבל בסוף אין לו את זה בראש, ובגלל זה הרבה פעמים ברגעי האמת, אנחנו רואים את הפשרנות הזאת, עוד סטאפ בק 3, במקום ללכת פנימה ולכפות את הסיטואציה, לכפות את עצמו על המשחק ולהגיע לטבעת, אנחנו רואים את הכדורסל קצת יותר מדי אנמי הזה, והוא הרבה יותר מדי פעמים מקבל את זה כברירת גורל, מאשר לבוא ולבסס את הדומיננטיות שלו ברמות הגבוהות ביותר, ואנחנו נראה את זה גם בלא מעט משחקים בעונה הסדירה לדעתי.
1: עוברים לקבוצה הבאה.
0: ברוקלין.
1: יפה מאוד.
0: ואני אשבע שאני לא חושב על זה בראש בין הטייקים.
1: הברוקלין נטס, בעונה שעברה, סיימו במקום ה-13 במזרח, עם מאזן של 20 ניצחונות ו-62 הפסדים, רק ניצחון יותר מאינדיאנה, ושלושה ניצחונות יותר מוושינגטון. מבחינת שחקנים שנשארו, ג'וש מיינוט ודיירון שרפ, זאת אומרת, זה לא שחקנים שנשארו, רגע, אני אעשה סדר, כל פעם אני מתחיל עם השמות ההתחלתיים, זה לפי רשימה שמסודרת לי, שזה שחקנים שחתמו על חוזה בקיץ הזה, יש שחקנים שהם חתומים על חוזה כבר, ואנחנו לא מציינים אותם, אז האמת שאין צורך גם לציין את דיירון שרפ,

0: וג'וש מיינות שחתמו על חוזה ונשארו, כי זה לא ממש מעניין אף אחד שיש להם חוזה חדש. נדבר על מי שהגיע ומי שהלך. מי שהגיע, קיון אליס, ג'וליאס רנדל ומוריץ וגנר. מי שהלך, ניקולס קלקסטון וזהיר וויליאמס. הברוקלין נטס, קבוצתו של בן שרף, קבוצתו של דני וולף, קבוצתו החדשה של מייקל בראון ג'וניור, הרוקי, גם הוא הגיע, הבחירה השישית בדראפט. תראה, די ברור שברוקלין היא הקבוצה, או לפחות הייתה אמורה להיות הקבוצה הכי חלשה במזרח. משום מה, הטרייד הזה על ג'וליאס רנדל, לא כל כך הבנתי למה. כנראה שברוקלין רוצה להתחיל טיפה לנצח, כי יש לה חבורה של שחקנים צעירים, וזה שלד שהיא סומכת עליו או משהו, אבל אני לא כל כך יודע לאן הקבוצה הזאת הולכת, חוץ מזה שהיא תסיים במקום האחרון במזרח. זאת אומרת, דיברתי קודם על מילווקי, נגיע למילווקי, שוב, אני חושב שהיא עמוקה ויכולה להתחרות, אבל אני מסתכל על שאר הקבוצות כאן, ונדבר בהמשך על שיקגו. זהו, זה שיקגו, מילווקי וברוקלין. זאת אומרת, גם וושינגטון כבר לא בטריטוריה הזאת, ולנצח הם לא ינצחו שלנו.
1: נכון, אבל מה שהייתה תקופה מסוימת בעונה שעברה, שהוכיחה לנו שאיפה שברוקלין כן יכולה להיות מסוכנת, בטח עכשיו שהטנקינג is out the window, הרי ברור שבכל תרחיש ברוקלין מבינה שבפלייאוף היא לא תתחרה, אבל אני חושב שאיפה שיכולה להפתיע אותנו, א', זה עם החתמה של ג'וליאס רנדל, שאני בטוח שהוא יגיע עם הרבה מאוד מוטיבציה.
0: אתה יודע מה, אתה יודע מה, סורי שאני קוטע אותך, אבל עכשיו אתה סגרת לי את הפינה, שלא חשבת עליה. בעצם ג'וליאס רנדל הגיע בשביל העונה, כל המציאות של ה-NBA השתנתה, בכל מה שקשור לקבוצות החלשות. כמו שאתם יודעים, אני מניח, אתם שומעים את הפודקאסט הזה, אתם מתעניינים ב-NBA, השלוש קבוצות עם המאזן הגרוע ביותר מקבלות סיכויים נמוכים יותר מהעשר קבוצות שמסיימות במאזן טוב יותר מהן, וסיכויים שווים לקבוצות שמסיימות בפליי. זאת אומרת, אנחנו בסוף העונה, במקום לראות מסע של הפסדים, נגיע למצב שהקבוצות האחרונות ייכנסו לטירוף של ניצחונות. הם מנסו לברוח מזה כדי להגדיל להם את הסיכויים לבחירות דראפט יותר גבוהות. זאת אומרת, ג'וליאס רנדל הגיע כדי לתת את הפוס מלסיים 15 לסיים 13. זה הרעיון פה.
1: אמת, אמת. בעצם, אני חושב שמה שהם הראו לנו היה חודש כזה, אל תתפוסתי על איזה חודש זה היה, שפתאום ברוקלין דווקא איזה רצף ניצחונות, דני וולף היה גם די בולט בחודש הזה, אם אני זוכר נכון, ופתאום הייתה להם את ההגנה הטובה בליגה, או אחת ההגנות הטובות בליגה, ואז הבנת שלפחות ברמת המאמן, יש בברוקלין מאמן רציני שכן יכול להוביל את הקבוצה הזו למשהו, למרות שאין ספק מבחינת כישרון, זה ברוקלין ושיקגו בתחתית של המזרח באלמנט הזה, אבל מאחר וטנקינג הוא כבר לא שיקול, ויש מאמן, יכול לייצר פה איזה לכידות מסוימת, בטח בצד ההגנתי, שתלב דווקא צריך להיות הדבר הכי טוב ומוכשר בעולם כדי להצליח בו. אני חושב שברוקלין יכולה דווקא להפתיע אותנו, אני לא אומר שברוקלין תעלה לפליין או משהו כזה, אבל אני כן אומר שזה לא יהיה בשר תותחים, היא לא תהיה כזאת בשר תותחים כפי שנדמה לנו. הרבה שחקנים צעירים שאפשר לנהל אותם נכון, לפחות לדרוש מהם בצד ההגנתי, אולי לא הכדורסל הכי אלגנטי בעולם, אולי הרבה מאוד זריקות של מייקל פורטר ג'וניור, שיצטרך לתת עוד עונת סי כדי שזה יקרה.
0: מייקל פורטר ג'וניור וג'וליאס רנדל ביחד בחמישייה, כן? זה מה שהולך להיות, 3-4.
1: זה כאילו, אני מדמיין את זה כמו שני סוסים שרצים עם הכיסוי עיניים הזה לצדדים, שאסור להסתכל ימינה ושמאלה, ורואים רק את הסל, זה פשוט הזיה, לשחק עם שניים כאלה בקבוצה, זה הולך להיות אתגר.
0: ואתה רוצה לפתח שחקנים צעירים, ראינו את דיומין עושה כמה צעדים קדימה למעלה בסאמר ליג, ובלי קשר, אתה יודע, יש לו כלייה, זריקה, טכניקה, באמת רמה מאוד גבוהה, אפשר לראות שיש שם פוטנציאל, דני וולף עכשיו, קצת ההתקדמות שלו, אולי תעצר על ידי החזרה של ג'וליאס רנדל לעיר ניו יורק, אחרי שהוא כבר בנה לו בית בחווה גדולה במינסוטה.
1: אז אתה יודע, אני יכול לספר לך סיפור, אם תחשוב על זה, לקחו את מייקל בראון, נגיד, אני לא כזה חושב שהוא יהיה משהו סופר משמעותי, לפחות במה שראיתי כרגע, אבל אין לדעת, זה רוקי. הם אומרים, דיומין מתפתח בתור קלעי מאוד מאוד רציני בעמדה 2, הרי ברור לנו שרכזו לו, ראינו אותו כבר בעונה האחרונה. הם אומרים, מייקל פורטר ג'וניור נתן עונת סי, זה גם קלעי מטורף. ג'וליאס רנדל נכנס לעמדת הארבע. בונה, בתרחיש סופר אופטימי, לקבוצה הזאת כמעט יש חמישה שחקנים קוהרנטים שאפשר לעלות למגרש ולצפות לנצח איתם.
0: חמישה שחקנים זה לא מספיק בשביל לנצח משחק, זה בדיוק העניין, וגם הם לא ממש קוהרנטים, אבל בסדר. נגיד...
1: לא, אמרתי, בתרחיש, אם אני שם את המשקפיים הוורודות ביותר כרגע.
0: המשקפיים לא ורודים, ולא צריך לשים אותם...

0: כי אין, כי אתה בחדר חשוך בלי אור. זה לא משנה איזה צבע של משקפיים תשים. מה לגבי בן שרף? איך אתה חוזה את העונה שלו מתפתחת?
1: לצערי, אני באמת, אני מאוד מאוד אוהב את בן, אבל אני חושב שגם המהלכים שברוקלין משדרת, הם כאלה שאומרים, תשמע, בן היה חביב בעונת הרוקי שלו, צריך לזכור גם שהם לא השקיעו בו בחירת דראפט גבוהה מדי, בטח שזה גם היה בדראפט שהם בחרו בו 5 שחקנים בסיבוב הראשון, שזה היה משהו unheard of לפני, ונראה שהם לא בונים עליו יותר מדי קדימה לצערי, מהמהלכים שהם עושים. צריך להגיד גם שמייקל בראון ברמת העיקרון, די על אותה עמדה של בן, וזה בן אדם שיקבל את ההזדמנויות שלו, זה לא שהם יזרקו את הבחירה השישית, שלהם, שישית, לפח, רק כדי לתת לבן שרף, גם אם הוא יעשה שיפור מאוד טוב, רק בעצם ההשקעה של האמצעים שהקבוצה הזאת שמה על מייקל בראון, הוא זה שיקבל להרבה מאוד הזדמנויות העונה, בצורה כזו או אחרת, ואני מאוד מקווה שבן יבוא ויוכח לנו אחרת, אבל הוא יצטרך להיות מדהים עד ספקטקולרי, כדי לקבל את המושכות על פניו של מייקל בראון. קבוצות במצבים כאלה כמו של ברוקלין, בדרך כלל מתחילות חלש עם ההכנסה של מייקל בראון לאירוע, וככל שהעונה תתקדם, המטרה תהיה לתת יותר ויותר את המושכות למייקל בראון קדימה. וזה יבוא על חשבונו של בן שרף, שאני לא יודע איזה פוזיציה יצליח לקבוד לעצמו בקבוצה הזאת. אני מאוד מקווה שאני טועה, אבל אני לצערי לא רואה אותם יותר מדי נעמדים מאחוריו של בן.
0: תראה, יש פה עומס בעמדת הגרדים שאי אפשר להתעלם ממנו. יש את דיומין, שהוא משחק אולי יותר לכיוון השתיים, אבל הוא גם יכול לשחק אחד. ויש את נולן טראורה, שבהזדמנויות שהוא קיבל שנה שעברה בשלב מסוים, נתן כמה משחקים ממש ממש טובים, פשוט לא שיחק הרבה פציעות, גם לא היה בסאמר ליג בגלל פציעה. דרייק פאוול, שזה עוד שחקן שבחרו בדראפט, שגם הוא לא מוביל כדור, אבל הוא שתיים, ששומר מצוין וקולע בסדר. תוסיף לסיפור הזה את מייקל בראון ג'וניור, ועוד שחקן שהוא אמנם שתיים, והוא לא אחד בשום צורה, אבל הוא שתיים מובק, שזה קיון אליס. שאתה מסתכל על 4-5 גרדים בערך, שמגיעים כנראה ברוטציה לפני בן שרף, וזה טיפה מדהיג. זאת אומרת, מה זה מדהיג? השאלה, איך העונה שלו תיראה? כמה משחקים הוא ישחק בנץ, כמה הוא ישחק בברוקלין, וכמה הוא ישחק בלונג איילנד, נץ, בקבוצת הג'י ליג, ונראה מה יהיה. תראה, ראינו אותו בסאמר ליג, אוקיי, צריך להגיד, בישירות, הוא לא עשה שם קפיצה שהיינו אמורים לראות ממנו. ציפינו שיוביל, שינהיג, שיתקוף את הסל, וזה היה נראה כמו גרסה שלו בקבוצת ברוקלין נטס בעונה הסדירה ב-NBA. מבחינת הקליעה, הוא אומר שהוא עבד על הקליעה, שהוא שיפר את הטכניקה, אני לא כל כך רואה את זה. השחרור, כדור שלו מאוד מאוד איטי. עכשיו, אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף, הייתי אחד המאמינים הגדולים נסח את זה, שיהיה קוהרנטי. אני אחד המאמינים הגדולים בבן שרף. תמיד הייתי אחד המאמינים הגדולים. ביססתי את זה על האופי שלו, על התחרותיות שיש בו, על המקצועיות שיש בו, על החוסן המנטלי שלו, על היכולת שלו לעלות לפרקט, ולא להתעניין בזה שנמצא לידו איזה רוקי מרוסיה שעשה רעש, ועוד איזה אלוף NBA ששיחק עם ניקולה יוקיץ'. הוא רואה את הסל, הוא רואה את החדירה, הוא לא מפחד מאף אחד, אבל המציאות לימדה אותנו בשנת הרוקי, ואתה יודע, יש נסיבות מקלות, שהוא לא ממש הצליח לעשות את זה, שזה בסדר. והסיבה שאני פחות חושב עכשיו שהוא יצליח להתפתח, היא לא בגלל שאני לא מאמין בו עדיין וביכולות שלו, אבל אין לו מקום לעשות את זה, לצערי. כמו שאמרת עכשיו, אני לא חושב שהוא קבל שם את ההזדמנויות, בשלב הזה, אני חושב שהדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לאחל לבן שרף, אני מאוד מקווה שאני טועה, זה טרייד לקבוצה אחרת, קבוצה שהוא יוכל לשחק בה, קבוצה שהיא טנקין, למרות שאין טנקין, אבל שלא בחרה 5 רוקיז ביחד, ולא מנסה לפתח הרבה שחקנים במקביל, וכאילו, אתה יודע, זורק את הקוביות, לך שהם יפלו ויסתדרו, אלא קבוצה שיותר מאמינה בו, יותר מזה. הוא לא צריך לשחק בקבוצות כאלה. בן שרף צריך לשחק בקבוצות מנצחות. בתור שחקן מחליף מהספסל, שעולה ונותן 10, 12, 14 דקות, ואם הכל מסתדר לו בקריירה, הוא יכול להיות גם טי-ג'י מקונל, אוקיי? שמאלי, יותר גבוה, יותר חזק. גם טי-ג'י מקונל לא קולע מ3, ובקושי יש לו תמיד ריינג', הוא נכנס לצבע, הוא משתמש בפיזיות, באגרסיביות, והוא שחקן מנצח בקבוצה שהגיעה לגיים 7 בגמר. זאת אומרת, יש לו מקום בליגה הזאת, זה מה שאני אומר, הוא יכול למצוא את עצמו, אבל בברוקלין עכשיו, עם זה שהכלייה לא השתפרה יותר מדי, והאסרטיביות והאגרסיביות לא הייתה שם בליגת הקיץ, אז אני חושב שיהיה לו קשה מאוד לקבל הזדמנות.
1: אני איתך, אני חושב שבסופו של דבר

0: מינוס מה שאתה אומר, אתה אמרת שבן שרף צריך ללכת לקבוצה מנצחת, ששחקן שעוד בשלבי ההתפתחות כמו, ושלא הוכיח בשורה התחתונה שום דבר בליגה, מעבר לזה שאולי הוא שייך לליגה הזאת, אז גם קבוצה שתביא אותו בטרייד, זאת לא תהיה קבוצה טובה. אני צופה שאם כבר הוא יעבור בטרייד באזור הדדליין, שזה נשמע לי ריאלי, כאשר ברוקלין תתקדם יותר ויותר לכיוונו של מייקל בראון באותו זמן, אני חושב שמה שיקרה זה שפשוט זה יהיה טרייד לקבוצה חלשה אחרת. זה יהיה טרייד לשיקגו, למילווקי, לקבוצה חלשה מהמערב.
1: לא, שנייה, רגע, כאן אתה, כאילו, צריך לזכור שיש לקבוצה הזאת עכשיו שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהוא נכס שאמור לעבור בטרייד העונה, איך שלא צובב את זה, מייקל פורטר ג'וניור. לגבי ג'וליוס רנדל, אני לא יודע, ואני בראש חושב על קבוצה, שכבר הרגע היה איזושהי עסקה מסובבת שלו, של שלוש קבוצות שהגיע איכשהו קשר בין שתי הקבוצות, הנה שוב, המחשבות שלי מסתבכות, מינסוטה וברוקלין, אוקיי? ג'וליוס רנדל לא יחזור בטרייד למינסוטה, אבל מייקל פורטר ג'וניור בהחלט יכול לעבור, ואז בן שרף מגיע יחד איתו, או לכל קבוצה ש-MPJ יעבור.
0: הוא יהיה throw-in בתוך הטרייד, כאילו, בן שרף אין לו מסכורת רלוונטית לטרייד, אם אין לו כלום.
1: נכון, אבל לפעמים throw-in עושים את העבודה, אתה יודע. למה נתתי את מינסוטה כדוגמה? כי מינסוטה, עכשיו יש לה את למלו בול, אבל היא כמה שנים משחקת בלי פוינט גארד, בלי רכז, עם כל הכבוד למייק קונלי, שעשה שם איזה עונה, אתה יודע, אדוארד זה צריך להוביל כדור, דיווינצ'נזו, אין לה אותו העונה. אז סיטואציה מסוימת, נכון שיש את למלו בול, ונכון שיש את איו דוסומו שהגיע שנה שעברה משיקגו, כאילו לשם אני רואה אותו מחליק קצת יותר באופן טבעי לקבוצות מהסוג הזה, שמתקשות קצת ברכזים, אבל זה בן שרף, ונקווה, נחזיק אצבעות שיצליח, ושיגדל בברוקלין, ויצמח בברוקלין, ויקבל הרבה הזדמנות, ויוכח גם, כמובן שאנחנו בעדו.
0: אבל הוא לגמרי במוד הישרדות. בוא נגיד את האמת, בשנה, שנתיים הקרובות, בן שרף בהישרדות על המשך החיים שלו בליגה.
1: כן, העניין הוא שאם הוא לא יצליח לשרוד, אז כנראה שהוא יקבל איזו הצעה מאוד מעניינת וטובה פה מהכדורסל האירופי, קבוצות הישראליות כאן, וגם קבוצות אחרות.
0: אז באמת השאלה כמה הוא ירצה להילחם על להישאר ב-NBA או להתפשר על אירופה.
1: תראה, שוב, אם אנחנו נגיד עוד משפט על זה, אני חושב שהוא לא יוותר כל כך בקלות וכל כך במהירות. אני לא רואה אותו, גם בהנחה שהעונה הזאת לא מסתדרת לו כמו השאיפות, אני לא רואה אותו מקפל את עצמו בסוף העונה, בהנחה, אתה יודע, שהוא עובר בטרייד עכשיו לקבוצה מסוימת ומסיים שם את העונה, וכאילו אומר, טוב, הסתיים לי החוזה רוקי, החוזה הראשוני שקיבלתי לשנתיים, מה אני עושה? אני יכול לחתום בשלושה, אולי יותר מיליון דולר במכבי, בהפועל, בקבוצות יורוליג אחרות, או שאני פה עכשיו משחק בג'י ליג, נלחם על המקום שלי בליגה, נותן לזה עוד שנה, נותן לזה עוד שנתיים, מההיכרות שלי איתו, זה מה שהוא יעשה, אוקיי? אבל אנשים משתנים, אנשים, אתה יודע, החיים פוגשים אותם, וההחלטות שלהם משתנות. אני חושב שבן שרף יודע שיש בו את מה שצריך בשביל להיות שחקן NBA לגיטימי, לכל הפחות, והוא ילחם על זה ולא יוותר על זה בקלות.
0: אני איתך לגמרי, אני חושב שבסופו של דבר לבן כן יש נתונים שעומדים לזכותו, זאת אומרת, רכז בגובה 6'6", אם יש לו סייז של NBA, והדברים האלה יקרצו, גם אם לא יסתדר בברוקלין, וגם אם, אתה יודע, יכול להיות פה מצב שהם לא ירצו את האופציית חוזה שלו על השנים השלישית או הרביעית, ככה זה עובד בחוזה רוקי, והוא פתאום נמצא את עצמו כפרי אג'נט, שיכול לפרוט את הקבוצה בעצמו. אז אני לגמרי איתך, אני לא חושב שאני רואה את בן שרף חוזר לאירופה בשנה, שנתיים הקרובות, גם אם זה לא יסתדר בברוקלין. אני רק מאוד מאוד מתפלל ומקווה שאיכשהו ייפול, או יצליח להטוות את דרכו שלו באמצעות חתימה בקבוצה אחרת בהמשך, במקום שתהיה לו את ההזדמנות ותהיה לו את היכולת להתפתח, כי הוא כן שחקן NBA, הוא כן שחקן שיכול להיות שנים ארוכות בליגה, בסיטואציה המתאימה.
1: קבוצה הבאה.
0: שרלוט.
1: טוב, עדיין ללא טעויות, השרלוט הורנץ. ראית שהיה כל קבוצה שהציגה את הלוז של הלעונה, עשתה את זה בצורה אחרת, יצירתית, מגניבה כזאת. נגיד פורטלן, דיברנו על זה? לא דיברנו על זה כאן?
0: שלילי.
1: פורטלן העלתה פשוט קליפ של לילארד קולע, זורק כאילו, שמאחוריו יש
0: למסך. 100,000 פעמים הוא זורק?
1: כן, עזוב את זה. מאחוריו במסך, הרחוק, כאילו בצד הרחוק של הסל, בצד השני של המגרש, רואים על המסך הזה את היריבות ואת התאריכים. יש את, מי זה הייתה? אטלנטה אני חושב, שהביאה את הילד שהיה ויראלי השנה בגלל שהוא עשה קולות של ציפורים, נתקלת בזה? ילד שבזה בשיעור בכיתה, שאתה צריך להציג את העבודה שלך, הציג זה ציפורים, ועשה כל חיקוי מושלם של כל אחד מהם, אז הוא, לא משנה, כל אחת עם הרעיונות שלה. יש את המערכון המפורסם של
0: כמו שאחת הציפורים באטלנטה הייתה נץ. כמו שהוא יודע לעשות חיקוי של נץ.
1: הוא עשה, הוא עשה, הוא עשה חיקוי של הכל. אני אמצא את זה, אני אשלח לך.

0: איך קוראים להם? קיל אנד פיל? זה, הקומיקאים?
1: לא, זה קיגן? פי אנד קיל, לא, וואי, אני דווקא רואה אותם הרבה.
0: בקיצר, יש להם מערכון אחד,
1: קי אנד פיל,
0: שמקרים, שמישהו מקריא שמות בבית ספר, בכיתה, והוא מעוות את כל השמות, כי השמות הן עזועים. אז דלס עשתה את הצגת הלוז שלה, ככה, כאילו, ולמה הלכתי לשם? כי התחלנו עכשיו עם שרלוט, זה לא כל כך עובד, כשאתה אומר שמות של קבוצות, ומנסה להוות אותם כאילו למשהו אחר. אבל במקרה של שרלוט, זה דווקא עבד. שרלוטה אורנטה. איז שרלוטה אורנטה. הנה זה, משהו כזה. אגב, אותו מערכון גם עשו עכשיו, פגשתי אותו, נתתי לו פיסטבם קטן, אם בכלל, באיזה משחק במונדיאל של בלגיה, אני חושב, מייקל קיגן מרי קוראים לו, או שבלבלתי עכשיו ב...
1: קיגן מרי, לא, זה מסקרמנטו?
0: מייקל, כן, כן, קיגן
1: מרי. לאן אתה הולך עם זה, אידו?
0: מייקל קיגן משהו, קוראים לו מייקל קיגן משהו, אוקיי? קיצור, הוא עושה את המערכון הזה, ועכשיו יש איזה קטע שעושה את זה על שחקני כדורגל, כאילו מהמונדיאל, שעושה את זה ממש מצחיק. קיצור.
1: אגב, אם כבר הגענו לשרלוט במקרה, כן, ואתה שרלוט. מדבר על קין פיל, אז יש קטע מערכון מאוד פורסם שלהם, שהם מציגים את עצמם כשחקני פוטבול, ושחקני פוטבול, בלי כרגע להיכנס לקטע הגזעי יותר מדי, או הצבע. יש להם בדרך כלל חבר'ה שחורים שמגיעים גם מהמקומות היותר קשים. וכל המערכון זה כאילו שממציאים שמות הזויים, ואיכשהו זה בסוף אשכרה זדריאס ולוונטרה וכל מיני כאלה. אז המערכון הזה לא רלוונטי לשרלוט, שהחליטה לצבוע את כל הסגל שלה בצבע אחר, והוא הצבע שרוב הקירות צבועים בו.
0: מי שעשתה את זה באמת זאת הלייקרס שלך, אבל נגיע לזה בפרק הבא. שרלוט, עם קיץ... וואו, כאילו דרמטי שבא משום מקום בצורה מסוימת, שהפתיע במהלכים האמיצים, בקבלת החלטות המאוד מאוד ברורה. אהבתי, קודם כל אהבתי. יצא לי לראות בקיץ הזה פעמיים מדרף די שוב, אחרי שכבר ראיתי אותו איזה 7-8 פעמים, פשוט כל פעם כשהוא על המסך, ואני ברבה בבית, עובד מהבית, עושה דברים, אני מעדיף שהוא יישאר לי על המסך מאשר הטוקינד של התוכניות אקטואליה וכו'. וכל פעם, זה מדהים, כל פעם יורדת לי דימה בפרצוף של וונטה מק, שהוא בוחר אותו ראשון, כאילו שהוא ככה באלם בסלון, אני כאילו חוטף איזה סיז'ר.
1: מה כתוב על הפתק? וונטה מק, all day או all the way?
0: כן, משהו כזה, all the way. זה, לא שהסרט הזה...
1: זיכרונו לברכה,
0: הסרט הזה, כן, מה?
1: שחקן של וונטה מק נפטר, לא?
0: באמת?
1: כן.
0: לא ידעתי את זה.
1: בלאק פנת'ר, זה אותו אחד, לא?
0: זה צ'דוויק בוסמן?
1: כן.
0: מה? צ'דוויק בוסמן היה
1: וונטה מק? וונטה מק זה צ'דוויק בוסמן.
0: וואו, לא שמתי, לא...
1: אני 99% הזה, בוא נבדוק את זה.
0: לא, יכול להיות. וואו, הצפת אותי עכשיו. כאילו, אני יודע שצ'דוויק בוסמן מת, אבל לא ידעתי שוונטה מק מת. בקצור, בסרט עצמו... ה-GM שם, אגב...
1: כן, צ'דוויק בוסמן.
0: עושה קצת טעויות, כאילו איכשהו במזל הכל מסתדר לו. שרלוט זה היה נראה כאילו היא באה עם תוכנית עבודה מאוד מאוד ברורה. אז זה התחיל כמובן בשחקנים שעזבו, ויש שניים מאוד משמעותיים, למלו בול עם הטרייד, מיילס ברידג'ז עם הטרייד, לשני מקומות אחרים, שתי קבוצות שונות, שני טריידים שונים, ג'וש גרין עבר בטרייד, וטרי מן עבר בטרייד. מי שנשאר, אני אציין שהוא נשאר כי הוא הגיע רק באמצע עונה שעברה גם ככה, קובי ווייט משיקגו, ומעבר לזה, השחקנים החדשים שהצטרפו, גרייסון אלן, דוריאן פיניס-סמית, רויס אוניל, נאז ריד, דניש רודר בקבוצה ה-12 שלו ב-NBA, רחוק קבוצה נוספת אחת מלהשוות את השיא של ליש סמית, ששיחק ב-13 קבוצות בקריירה, אף שחקן לא עשה דבר כזה, אז קצת הגזמת לדעתי עם ה... עם הבליץ' שאתה חושב ששרלוט עשתה, כי בכל זאת יש פה את שרודר ואת ריד ואת רויס אוניל ואת DFS שהם bad boys, אתה יודע, אבל...
1: DFS, bad boy, כן, אוקיי.
0: לא, אוקיי,
1: אבל, פחות. לא, אבל אני יכול להיות שאני גם הייתי מושפע, היו הרבה שמועות ב-24 שעות האחרונות, שגם סבוניס בדרך לשרלוט, אז יכול להיות שזה גם השפיע עליי ככה בתפיסה של כמות הלבנים.
0: תראה, האורנץ יש להם, כנראה, הם לקחו את העונה שעברה, והם... שכחתי לציין, עונה שעברה, עונה... מדהימה של שרלוט, בעיקר החצי השני של העונה, הקבוצה שניצחה בחוץ, והקבוצה הראשונה בהיסטוריה שניצחה בחוץ את השתי פינליסטיות, או השלוש אלופות האחרונות, אני כבר לא זוכר את הנתון, אז זה במעל 15 הפרש, 20 הפרש, ראינו ממנה איזה חודש מטורף שהחמישייה התייצבה, שכולם היו בריאים.
1: והדבר הראשון ש...

0: שהם עשו איך שנגמר עונה, זה להעיף את האורקסטרטור של החמישייה הזאת.
1: כן, אבל נסביר למה. קודם כל, הייתה איזושהי ירידה קטנה בסוף, הם כבר היו רגע מלפני להגיע למקום 6 כזה, אבל סיימו במקום ה-9. הם ניצחו את מיאמי במשחק הפליין, כולל מהלך מאוד מלוכלך של המלו בול, ששבר את הגב של ממדי ביו שלא חזר לאותו משחק. הפסידו אחרי זה לאורלנדו במשחק הפליין השני, זה היה משחק חד צדדי, אורלנדו די פירקו אותם שם, התקפה שלהם נראתה קטסטרופה, קונקה ניפל אחרי עונת רוקי סנסציונית, ירד לקרקע במהלך הפלייאוף, הבין שזה כדורסל קצת אחר, השלשות שלו לא כל כך נכנסו, אבל אפשר היה לראות באופן מאוד ברור, שיש פה שלד צעיר של שני שחקנים שנבחרו בשנתיים האחרונות בדראפט, לפני שנה ולפני שנתיים, קונקה ניפל, סליחה, ברנדון מילר זה לפני 3 שנים. למלו, הוא כבר נכנס לעונה השביעית שלו. אתה אומר, רגע, אני הולך עם הטיימלן הזה של שלושתם קדימה, או שלמלו שחקן קצת בעייתי, גם כי הוא פצוע, גם כי הוא משחק בסגנון כדורסל, שאולי הוא לפעמים מדהים ומשלב, אבל הוא חסר שליטה, וזה לא מספיק טוב. אלה, שני אלה, ברנדון מילר, פוטנציאל להיות פריים פול ג'ורג', וקונקה ניפל, שיש לו פוטנציאל להיות לא פריים, אבל ארי ברד אולי איכשהו כזה, סורי שאני אומר את זה בכלל, אבל אם אתה, אתה יודע, לפי עונת הרוקי וכן, בטח בכל מה שקשור לקליעה ל3 ולכמה שהוא משחק חכם.
0: אבל ארי ברד היה עושה הרבה יותר דברים, כן, חוץ כן, מרק כן. לקלוע, לא, אבל כן. אוקיי. כן.
1: לא, גם קונקה ניפל עושה עוד דברים, ולדעתי הוא רק ילך וירחיב ויגדיל את הקשת.
0: השוואה מוגזמת מאוד.
1: ברור שמוגזמת, התנצלתי מראש על המוגזמת.
0: שפר השוואותיך על ההמשך,
1: התנצלתי אוקיי. מראש על המוגזמת. תראה, קונקה ניפל, זה העניין, אני לא יכול להשוות אותו עכשיו לקלעים פיור, כמו ג'י ג'י רדיק סטייל, כי הוא עושה הרבה יותר. אז הוא איפשהו באמצע, בין השחקני ג'י ג'י רדיק ללארי ברד, ולדעתי הוא יותר התקרב בסט יכולות שלו בעתיד, בוורסטיליות וברפגוניות למה שלארי ברד עושה. בכל מקרה, אלה השחקנים המשמעותיים, אלה שני השחקנים המשמעותיים, ומסביב לזה אתה מביא את נז ריד, שכולנו יודעים מה הוא שווה. בנוסף, רוי סוניל ודני שרודר, שהם, אתה יודע, כשחקני בק כחמישייה שנייה, עם דוריאן פיני סמית ועם גרייסון אלן, תשמע, הם לא פריירים. תוסיף את מוסה דיאבטה סנטר, תוסיף את ריין קולקברנר סנטר, כולם שחקנים צעירים, תוסיף את ציון ג'יימס, שאפילו נתן עונת רוקי טובה, שרלוט, אני לא יודע אם היא אמורה לעשות עונה טובה יותר השנה ברמת המאזן, אבל מבחינת הדרך שלה, אני משוכנע שהיא מתקדמת לכיוונים טובים, יחד עם המאמן שלה, צ'ארלס לי, ומצד אחד שפו על ה-conviction, על האמונה במטרה ובדרך, מצד שני, אין לה את האלפה. דיברנו על זה, למרות שברנדון מילר אמור להיות האיש הזה.
0: ברנדון מילר בהחלט יכול להתפתח להיות האיש הזה, זאת עונת המבחן הגדולה שלו, הוא גם נכנס לשנת חוזה, מה שנקרא, נכון שזה לא שנה שבעקבותה הוא יהיה שחקן חופשי לחלוטין, הוא יהיה מה שנקרא ב-NBA Restricted Free Agent, אבל זאת שנת המבחן, הוא ירצה את החוזה הגדול, השאלה אם הוא יוכל להוכיח את עצמו, כי מגמה דווקא מעניינת שאנחנו רואים בשנים האחרונות, דווקא עם שחקנים כאלה, אתה יודע, סקוררים טבעיים עם הרבה נתונים פיזיים טובים כמו ברנדון מילר, זה שרק לקלוע 20 וקצת נקודות למשחק, is not gonna cut it. אם הוא ירצה את החוזה מקסימום שלו, שלזה הוא מכוון, זה ברור לנו, הוא יצטרך לשמור בהגנה, הוא יצטרך ממש להוביל את הקבוצה הזאת, וזה שם הרבה מאוד על הצלחת שלו, ומעניין לראות איך הוא יתמודד עם זה. אני לאו דווקא חושב ששרלוט תשחזר את הכמה חודשים המדהימים שהיא נתנה בעונה שעברה, כי כמו שאמרת, ראינו בסופו של דבר שעם כל הקרדיט וכל המחמאות שהם צברו, בסוף הם לא הצליחו אפילו לעלות לפלייאוף, וזה לא שהדיחה אותם קבוצה אימתנית, זה בסך הכל אורלנדו שהדיחה אותם, שהיא קבוצה עם הבעיות שלה, ולכן אני לאו דווקא מלא באמונה ששרלוט תהיה איזה סיפור הצלחה עונה, אני גם לא ראיתי מספיק מברנדון מילר בקריירה כדי להגיד לעצמי, וואו, זה פול ג'ורג' הבא, כמו שאתה בעד ואמרת. יש לו את הפוטנציאל הזה, אבל הוא יצטרך לעשות קפיצת מדרגה מאוד מאוד גדולה כדי להגיע לשם. אין ספק שזאת העונה שבה הוא אמור לעשות את זה, ואני מאמין ביכולות שלו, אבל אני עוד לא ראיתי שום דבר בשלוש שנים שלו בקריירה, שאומר לי שהוא יכול להיות אלפא ברמה הזאת, שגם יסחוב את הקבוצה לניצחונות. ואם הוא לא יעשה את זה, אלא רק נשאר על עוד עונה של מקומות 9, 10, 11 במזרח, והוא יקלה נקודות, אבל הקבוצה לא תתרגם את זה להצלחות, אני לא כזה בטוח שאנחנו נראה אותו ממשיך שם עוד עונה.
1: אני, יש לי בעיה אחת עם שרלוט, ועם כל המהלכים שהם עשו, זה בעמדת הרכז. אני חושב שקובי ווייט ודני שרודר כרכז פותח ובקאפ, קובי ווייט הוא הרבה יותר 2. אין שם מישהו שהוביל
0: משחק. הוא הקומבו גארד הקלאסי מהספסל.
1: כן, אז קונקניפל...

0: יצטרך גם להיות חצי רכז, ופה, כאילו, לפני שאני אמרתי לריברט שזה בשלוש, בוא נראה איך זה יסתדר. זאת אומרת, יש הרבה כישרון, אנחנו רואים גם שיש קבוצות עם פחות רכזים, אתה יודע, מנסות הרצה ככה כמה שנים, אפרופו מה שאמרתי קודם על מייק קונלי, וזה עבד לה, עבד לה מספיק בשביל לסיים כל שנה במקום גבוה במערב, ולהגיע לחצי גמר בערך, לעבור לפחות הסיבוב הראשון בשנים האחרונות, כולל שנה אחת שהיא עשתה גמר. שורה תחתונה, שרלוט, אתה אומר מה? מקום 8-10 כמו שנה שעברה, או שאתה חושב ש...
1: אני אומר, מגרדים את הפליין.
0: מגרדים את הפליין. קבוצה הבאה.
1: שיקגו.
0: תראה שנייה רגע, רק צובב את הטלפון, תראה לי שנייה.
1: לא פועל, לא הייתי בכלום.
0: בסדר. שיקגו בולז, עדיין מדייק.
1: נראה, עדיין...
0: אגב...
1: המסך בכלל על ה... פה.
0: אוקיי. טוב. מי שהצטרף לשיקגו...
1: כמעט אמרתי דטרויט, גילוי נאות, אבל אמרתי שיקגו ברגע האחרון.
0: שני שחקנים שהגיעו מקבוצות אחרות, מאוד משמעותיים אפשר להגיד, ועוד שחקן אחד מאוד מאוד משמעותי, שהגיע מקבוצה אחרת, אבל בליגה שונה, של קולג'ים. ניק לקסטון, שמגיע מברוקלין, נורמן פאוול, שחתם על חוזה לשנתיים, כנראה זה השכר הכי גבוה שהוא קיבל, כי נורמן פאוול אחרי עולת אולסטאר, ואחרי ששחק כדורסל תחרותי במיאמי ובקליפרס, ולפני זה בטורונטו, אומר, אוקיי, אני לא אנצח הרבה השנה, אבל אני רוצה כסף. וכמובן, השחקן אולי הכי מסקרן, לא אולי, בטוח הכי מסקרן בשיקגו, הבחירה הרביעית בדראפט, קלב ווילסון, שראינו אותו במשחק הראשון שלו בליגת הקיץ, נופק 35 נקודות, קובע סי נקודות למשחק בחורה, בליגת קיץ, של רוקי או של כל שחקן, שמגיע לליגת הקיץ, ובעיקר הוא הליב ביכולת שלו לקלוע מחוץ לקשת.
1: שזאת הייתה הביקורת עליו, צריך להגיד, לפני הדראפט.
0: היו שם 7-3 במשחק הזה, באחוזים מטורפים, ואתה יודע, הוא נראה כמו איזושהי החלאה כזאת של ג'רן ג'קסון ג'וניור וקווין דורנט.
1: נראה מטורף. אני חייב להגיד שבהרבה מאוד דראפטים, הבחירה הרביעית היא כזה בחירה בעייתית. אין הדראפטים שמגיעים ארבעה טופ פרוספקס, וגם כשאומרים שיש ארבעה טופ פרוספקס, וקלב ווילסון היה מספר ארבע באופן מובהק לכל אורך תהליך הפרי דראפט, אז הבחירה הרביעית הוא כזה, אוקיי, הוא השחקן שיש לו את המגבלות, אתה יודע, אמרת, היה ספק לגבי הקליעה. אני חושב שמהמשחק הראשון של הסאמר ליג, או הסאמר ליג, כולם הסתכלו ואמרו, what the fuck, זאת בחירה רביעית, בוא נשיקגו זכתה בלוטו, ליפול לבחירה רביעית ולקבל שחקן כזה, אימאלה, זה נראה כמו שחקן מפחיד בכל רמה, יש לו את הסייז, יש לו את האתלטיות, מוטת ידיים, checks all the boxes, כאילו, מה תגיד לי, הוא לא הוכיח את עצמו כמוסר גדול, who gives a fuck, כאילו, בעמדה 3-4, הוא לא צריך להיות איזה מוסר גדול, הוא נראה, משהו דפוק, אני חייב להגיד, קלב ווילסון דפוק בקטע טוב כמובן, ודווקא עם ההחתמות שציינת קודם, נורמן פאוול, שחקן מצוין, ניק לקסטון, שחקן שאני מאוד אהבתי, גם בווריאציה שלו בברוקלין, כשעוד ברוקלין הייתה תחרותית.
0: אתה מכרת לי אותו שנה שעברה בטרייד? תקשיב, הוא היה...
1: יכול להיות.
0: חלש.
1: אבל אני גיליתי אותו בפנטזי, בעונת הפריצה שלו.
0: זאת אומרת, המספרים שלו השתפרו, שנה שעברה הייתה שנת צי שלו, אבל... כאילו עוד שחקן שיש לו פוטנציאל מדהים שלא ממומש בעיניי.
1: לא, אבל דווקא הוא היה ממש טוב בעונה הזאת בברוקלין, כשזה כבר התחיל לקפוץ מהצוק כל המכונית של ברוקלין, אבל הייתה לו שם איזה חצי עונה שהם עוד הובילו את המזרח במהלכה בשלב מסוים, עוד עם דורנט אני מדבר וכן הלאה, וקלקסטון הוא שחקן שיש לו יכולות, והוא יתאים לה, הוא גם מאוד אתלטי, הוא מתאים לסגנון הקופצני והרץ הזה ששיקגו מחפשת לשחק. אני חושב שזה הולכת להיות אחת הקבוצות, בארצות הברית קוראים לזה ה-Game Pass Darling, או שיש איזה ביטוי כזה, ה-League Pass Darling, סליחה, Game Pass זה בפוטבול, אז ה-League Pass Darling, ואני חושב ששיקגו תהיה קבוצה שמאוד מלהיב לראות אותה, אם זה קיילב ווילסון, אם זה מטס בוזליס, שימשיך את ההתקדמות שלו, הוא גם שחקן מאוד מאוד אתלטי.
0: לא, הוא שחקן עם פוטנציאל אולסטאר, מטס בוזליס.
1: נורמן פאוול, שהוא קלעי מטורף, סקורר משוגע, אין מה להגיד, ראינו את זה כבר כמה וכמה פעמים בעונות האחרונות, וניק לקסטון, שגם יכול לנקות חדירות לסל ולהדביע בצד השני, זאת יכולה להיות קבוצה מלהיבה וקבוצה מאוד כיפית.
0: לא אמרת השם של רכז.
1: ברח לי.
0: יש איזה פוינט גארד עם שיער מתבדר.
1: שיער מתבדר? ג'וש גידי, נכון, גופיה מספר 3, שכחתי כמובן. שג'וש גידי הוא גם מאוד מתאים לנצח על כל המקלה הזאת, צריך להגיד.
0: בוא נדבר על החמישייה רגע, זאת חמישייה מעניינת, זאת חמישייה של ג'וש גידי באחד, נורמן פאוול בשתיים, מטס בוזליס אני מניח בשלוש, קלב ווילסון בארבע, וניק לקסטון בחמש, נכון?
1: בהחלט.
0: עכשיו... זאת חמישייה ששווה מה בעיניך? כי שנה שעברה, נזכיר, שיקגו סיימה במאזן 31-50.

0: אחת, וזה אחרי כמה שנים רצופות, שהיא מסיימת בין מקומות 8 ל-10.
1: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הפליין.
0: שהייתה הפוסטר צ'אלד של הבינוניות. אז היא עשתה את הטרייד הזה בשביל לצאת מהבינוניות, הסתדר לטוב עם בחירת הדראפט הזאת של קלב ווילסון, השאלה מה היא מחפשת לעשות עכשיו. כי קודם אמרנו שיש ברוקלין, יש מילווקי, ויש שיקגו, אלה השלוש קבוצות כביכול הפחות איכותיות, זה מה שאני אמרתי. לפחות, האם אתה מסכים איתי, חושב כך, או שמבחינתך, נגיד, שרלוט פחות משיקגו,
1: אז דווקא קבוצות... עכשיו שעברנו על הסגל של שיקגו, ואני איכשהו משכנע את עצמי פה בלייב, תוך כדי השידור, שאני כל כך אוהב גם את נורמן פאוול, כשחקן שתורם לניצחונות, שחקן טוב, שיודע את התפקיד שלו, ועושה את הכל באחוזים גבוהים, שבתלקיד מסוים, והשאלה פה זה עמדת המאמן בשיקגו, שהיא ממש לא החוזקה של הקבוצה הזאת, כבר... פחות או יותר נראה לי שמאז שטום טיבדו פוטר, תקן אותי מתי זה היה, 2015-2016, משהו כזה, אז אני חושב שאם ימצאו את היכולת לחבר את החתיכות האלה בצורה נכונה, זה יכולה להיות עונה מלהיבה של שיקגו, ברמה שהיא יכולה גם להתחרות על הפליין. זאת אומרת, אני לא רואה הרבה הבדלים בסגל שאמרת עכשיו, בין הסגל הזה לבין הסגל של שרלוט, לא, שעברנו עליה לפני רגע.
0: לא, לא, לא, רגע, אבל כאן, אתה לא רואה הרבה הבדלים בחמישייה אולי. בסגל אני רואה המון הבדלים. כשאתה מסתכל מעבר לחמישה שחקנים האלה, השמות הבאים שלך שאמורים כאילו לעלות מהספסל ולסחוב אותך בשיקגו, זה נועה סנגה, שעד עכשיו בארצות הברית מכירים אותו רק מהפוסטר שהוא קיבל בליגת הקיץ, כי הוא נפצע עונה שעברה ולא שחק הבחירה 12 בדרפט, אנחנו מכירים אותו כאילו עם בן שרף באולם. זה זאק קולינס, הפלופ הלא מוכח, הזה שהוא עכשיו חתם שם על חוזה לשלוש שנים, זה... לא יודע, זאק קולינס זה פספוס, זה בחירה עשירית בדראפט, גם עניין של פציעות אולי, וגם עניין של ערכת יתר. אייזיק אוקורו, פטריק וויליאמס, אחת מהבחירות דראפט הגרועות של דראפט 2020, אי אפשר להתווכח על זה. זאת אומרת, אין פה עומק, יש פה חמישייה נחמדה ומעניינת, שמשחקת נגד קבוצות חזקות, יש פה ג'וש גידי, שהוא לא טוב בזריקה מחוץ לקשת, הוא יכול לקלוע לפעמים, אבל יש לו שחרור איטי, ואחוזים לא מספיק גבוהים. אחלה נורמן פאוול, ואחלה, מתאס בוזליס, אתה יודע מה? אני אגיד רק דבר אחד בניתוח הזה. אני עדיין חושב שיקגו קבוצה חלשה בגלל שאין הספסל, אבל אני כן מאמין במתאס בוזליס. אני כן חושב שיש לו פוטנציאל אולסטאר, אני חושב ששחקן מאוד מאוד מיוחד, זה לא קדנקי מהאטלטים, זה בכלל, יש לו משחק שלם. וזה שחקן צעיר שעוד הולך להתפתח ולגדול, ויחד עם בוזליס וווילסון, שוב, יש שם התחלה של משהו, לא חושב שזה מספיק כדי להיאבק על הפליין השנה, ולדעתי זה גם מסתדר להם לשאיפות.
1: אין ספק, אני לא בא ואומר פליין, אני רק אומר שאם הם איכשהו יהיו במאבק על מקומות 10, אזור 10, 11, 12 במזרח, ולא יגרדו את התחתית של הקונפרנס, זה בכלל לא יפתיע אותי, בגלל שהחמישייה הזאת, on paper, וואלה, נראית מלהיבה מאוד. שחקנים שמתאימים מאוד גם אחד ליד השני ביחד.
0: לגבי המאמן שלהם, אני חייב להגיד ש... אני אישית חושב שברמת הכדורסל וברמת הקואוצ'ינג, פורטלנד יצא לטוב מייקל נורי במקום תיאגו ספליטר, לא שתיאגו ספליטר לא מאמן טוב, אבל אני חושב שחסרים לו כל מיני דברים שראינו שלא קיבלנו ולא ראינו בשנה שעברה, אפשר היה לעשות יותר במשחקים מסוימים עם פורטלנד, בכל מה שקשור גם לניהול משחק, אבל בסדר, נראה איך זה התפתח.
1: אני בטוח גם שהוא קיבל את הג'וב הזה בשיקגו, כי הסתכלו מה קרה בפורטלנד, וזקפו חלק לא מבוטל מההתפתחות של דני אבדיה לספליטר, בצדק או שלא בצדק. ואז אומרים, יש לנו פה צמד פורוורדים מטורף, אנחנו מאוד אוהבים את השחקנים עמדות 3-4 בשיקגו, מתאס בוזליס וקלב ווילסון, כמו שאמרנו, ואומרים, אוקיי, זה מאמן מצוין לפיתוח פורוורדים, תראו מה עושה עם דני אבדיה, יכול להיות שזו הסיבה שהוא קיבל את הג'וב הזה מלכתחילה.
0: אז לא, זאת לא הסיבה שפוטנן לדעתי יצא לריצה שלה, או יותר נכון הפריצה של דני לדעתי.
1: אני יודע מה דעתך, לכן הייתי ציני.
0: לא, לא, זה שהוא נתן לו שם קרדיט ונתן לו גב ותמך בו ואמר לו, אני יודע שהוא אמר לו, תזרוק, כמה שתזרוק, אין לי בעיה, תחתי 20 זריקות, רק תזרוק, תזרוק, תזרוק. אני יודע שהוא דחף אותו ונתן לו גב ואהב אותו מאוד והאמין בו ברמה מקצועית וברמה האישית. זה לא העניין, אני חושב שהוא לא התפתח בגללו, אני חושב שהוא התפתח בגלל שסקוט אנדרסון ישב בצד 50 משחקים, שדון שרפ יש לו אופי מאוד נוח עם הטימייט בכל מה שקשור לזה שהוא לא אלפא, הוא לא שתלטן, הוא לא ווקלי וכו', דיים ישב בצד עונה שלמה, לא, אתה יודע, טומני קמרה זה פורד שפתאום חתם על חוזה, שאם תחזור אחור שנתיים, אני לא חושב שהוא דימיין שהוא יעשה 20 ומשהו מיליון דולר לעונה ב-NBA, בשלב כל כך מוקדם של הקריירה שלו, בתור בחירת סיבוב שני מאוחרת, זאת אומרת, היה לו סטאפ טוב שהוא הצליח לפרוץ בו, ותיאגו ספליטר היה שם כדי לעזור לזה. אבל בסדר, אנחנו נדבר עוד על פורטלנד בהזדמנות אחרות, סוף סוף.

0: יש פרק שלא מדברים, אז אתה שאל לוקח אותי לשם. קבוצה הבאה.
1: אני מתנצל גם בפני הצופה.
0: קבוצה הבאה, אמרת את השם שלה קודם, אז...
1: דיטרויט!
0: הופה, הוא נפל! הצלחתי להפיל אותו, הוא נפל!
1: מי שכחתי?
0: מי שכחת בסי?
1: שרלוט, שיקגו. אני נמסק.
0: 2016 NBA Champions.
1: Cleveland Cavaliers.
0: Cleveland Cavaliers.
1: אז זה רק מוכיח שאני אמיתי, שאני אמין.
0: הוא לא רובוט.
1: אני לא מכיר מדף.
0: הוא לא עדיין, הוא לא זה שראיתי, ראית קפץ לך היום הציוץ הזה, אתה לא בטוויטר בעצם. שזה מישהו עובד כאילו בכיר ב-OpenAI, וזה עזב את העבודה, וזה צייץ איזה משהו, שכאילו תוך 10 שנים גג, AI ירוג את כל האנושות.
1: טוב.
0: שיהיה לנו בהצלחה עם
1: זה. מי תיקח אליפות ב10 שנים הקרובות?
0: קליבלנד. מבחינת שחקנים...
1: בשורה קשה לקליפרס, אגב.
0: מאוד קשה. זהו, הקליפרס... אני, אם אני הקליפרס, אני עוזב את העונה. מה יש לי לשחק כדורסל? תן לי להיות בים, להעביר... גם ככה אני לא אזכה באליפות. אוקיי, עזבו. קיון אליס, לארי נאנס ג'וניור, ג'ורג' ניאנג, דני שרודר, מקס טרוס לקליפרס, דין וייד לפילדלפיה. אנשים שוכחים שגם דין וייד בפילי. אנחנו נגיע לפילי עוד מעט, ניתן את הסגל ושחקנים שיצטרפו. יש כמה שמות שאנשים פספסו, נראה לי. שחקנים שהצטרפו, קליפה דיופ, מריו אזוניה ופייטון ווטסון. עכשיו, קליפה דיופ ומריו אזוניה, זה אתה יודע, זה השם של אירון פנן כתוב על זה, אתה יודע, שחקני יורו ליג עכשיו, לא שמריו אזוניה הוא לא בחירה חמישית בדראפט לפני איזה 10 שנים, והיה שחקן NBA, ועכשיו אחרי שעשה את כל מה שהוא עשה בריאל, וכבר לקח שם אליפות, החליט שהוא רוצה לחזור ל-NBA, לפי מה שהבנתי הוא הקריב קצת מהכסף, אבל אלה השחקנים שהצטרפו, פייטון ווטסון, זאת ההחתמה המשמעותית, שהגיעה בסיין אנד טרייד מדנבר, מה ששלח בסוף את מקס טרוס לקליפר, זאת העסקה שהוציאה את טרוס מקליבלנד, ומעבר לזה, ג'יימס ארדן חתם על חוזה חדש ל3 שנים, אחרי שעבר בטרייד בשנה שעברה, ודונובן מיטשל החוצפן הזה חתם על חוזה מקסימום של 4 שנים, בלי להתחשב בכלל במצב הכלכלי של קליבלנד, שגם ככה היא מעבר לעבר לעבר של הסקנד אפון, כבר פחות או יותר, או לפחות שנה שעברה איתה, ועכשיו עושה את ההתאמות שלה, בגלל זה הייתה מאוד מוגבלת גם בקיץ, בגלל זה היא מביאה שחקנים כמו מריו אזוניה וקליפה דיופ, כי אין לה יותר מדי יכולות, כלכליות, או יותר נכון גמישות כלכלית, בשביל להחתים שחקנים חדשים, שחקנים בשיעור קומה, ועדיין, יש שם קבוצה ששנה שעברה, אבן מובלי, נהנות, פציעות, דברים, עניינים, אבל ג'ארט אלן, אבן מובלי, דונובן מיטשל, ג'יימס ארדן, ופייטון ווטסון. זאת בגדול החמישייה של קליבלנד. זאת אומרת, נכון, דונובן מיטשל ו... ג'יימס ארדן לא השומרים הכי גדולים, אבל שלושה שומרים בבקורט. תראה, עונה סדירה, אם קליבלנד תהיה בריאה, לא כמו בשנה שעברה, שחצי מהסגל שלה היה פצוע, כולל מקס טרוס, בתחילת העונה שהיה שחקן חמישייה, אם קליבלנד תהיה בריאה, היא אמורה לשחזר את העונה, לא שעברה, זאת שלפניה, שהיא סיימה ראשונה במזרח.
1: ברמת התיאוריה, כן, ופייטון ווטסון זו החתמה מאוד יפה בקטע הזה, גם שחקן שאני מחזיק ממנו בלי קשר, שאם נראה מצב שמיטשל או הרדן מחמיצים משחקים, פייטון ווטסון, נכון שזאת הייתה תקופה קצרה של 1.5-2 חודשים, אבל הוא הוכיח שהוא יכול להיות הרבה יותר ממה שנתנו לו להיות בדנבר רוב הזמן, הוא יכול לקחת את הכדור, הוא יכול לייצר, הוא יכול לעשות דברים מאוד מעניינים, יש לו את הסייז והאתלטיות והכל, השאלה שלי זה לגבי העומק שנשאר בקליבלנד, כי הרבה מאוד מהשמות שאתה אמרת פה שעזבו, אם זה סטרוס, אם זה דין וייד וכאלה, זה שמות שהחזיקו את הספסל, וגם חלקם היו חמישייה בשנים האחרונות. אז קליבלנד נשענה בעונה ההיסטורית לטובה שלה, בעונה הסדירה לפני שנתיים, על העומק הזה. זה לאו דווקא הייתה עונה שבה דונובן מיטשל פרח ושלט בעניינים, ג'יימס ארדן אפילו עוד לא היה שם, אבל העומק הזה והשיטת משחק הנכונה בהובלו של קני אטקינסון הובילו אותה להצלחות מאוד משמעותיות בעונה הסדירה. אז השאלה שלי אם העומק הזה לא נפגע יותר מדי כדי לשחזר הצלחה שכזו, כי ה-Second Apron שקליבלנד נכנסה לעונה שעברה כמו שאמרת כקבוצה היחידה בליגה שהייתה under the second apron או over, מה הביטוי הנכון פה? under או over?
0: מעל,
1: over the second apron. וזה מאוד מאוד פוגע ביכולת של הקבוצות להתנהל. דיברת ורמזת על הניקס קודם, שהבעלים הודיע שהדבר היחיד שהקבוצה לא תעשה זה לא תיכנס לסקנד אפרן, לא משנה הנסיבות, אז קליבלנד עשתה את זה, והיא משלמת מחיר מסוים ברמת היכולת והגמישות שלה לנהל את הקבוצה. אני מת על דונובן מיטשל, אני לא יודע אם הוא האלפה שיכול לסחוף את הקבוצה למקומות הגבוהים ביותר בליגה, ויתר השחקנים הם באמת משתלבים יפה, אני יש לי גם את הספקות שלי לגבי,

0: לגבי כוכב המשנה פה בהתקפה, ג'יימס ארדן. אני מאוד מאוד אוהב את האתלטיות ההגנתית שיש מאחורה, כמו שאמרת, מובלי, ג'רד אלן ופייטון ווטסון שהצטרף, אבל אני לא הייתי בא ואומר שזאת קבוצה שיכולה לגרד את ה-60 ניצחונות, בגלל העובדה שזה ג'יימס ארדן, בגלל העובדה שאין שם את העומק ואת האמונה אולי, ואת ההתגייסות מאחורי קני אטקינסון, כמו שהייתה בעונה הראשונה שלו בקבוצה, שהייתה בהחלט מאוד מאוד מוצלחת. אז הייתי שם אותם כעוד קבוצת פלייאוף, 3-6 כזה במזרח, אבל לא הייתי רואה את הקבוצה הזאת ככזאת שעושה לנו עכשיו את מקומות 1-2 במזרח. אני לא רואה את המומנטום לשם.
1: עונה שעברה, בוא לא נשכח, קליבלנד ניצחה בסיבוב הראשון, אחרי שסיימה את העונה הסדירה במאזן 52-30, את טורונטו אחרי 7 משחקים עם יתרון ביתיות. היא עשתה את זה אחרי זה בחצי גמר המזרח מול דטרויט, בלי יתרון ביתיות. רגע, שנייה, יש לי בלגן בראש, כן, דטרויט הרי חזרה מפיגור 3-1 נגד אורלנדו, ואחרי זה הפסידה לקליבלנד, בגיים 7 בבית, ואחרי זה היא פשוט קרסה מול הניקס, במשחק הראשון, אחרי שהיא גם התחילה טוב, אבל אז הייתה לה שם איזושהי קריסה, זה היה נראה כאילו בדרך לנצח, איבדה את היתרון שלהם, הקאמבק של הניקס ברבע הרביעי של גיים 1, ומשם
0: איבדה... אגב, ברנסון
1: ברענה שלו. וכן, אטקינסון עם האנליטיקס והניצחונות בה, ניצחנו שלושה משחקים.
0: האנליטיקלי הם שחטו אותם, אבל אפילו היה באיזה פודקאסט השבוע, ג'יילן ברנסון, ושאלו אותו, אמרו לו, מה, איך עשיתם את הקאמבק הזה, מה זה הפיגור 29 נגד הספרס? והוא אמר כאילו, זה הקאמבק הזה, זה סתם שטויות. אנחנו זה שחזרנו מדאון 23 בשבע דקות לסיום נגד קליבלנד, זה הקאמבק. זאת אומרת, fresh off האליפות, הוא אמר, מה זה הקאמבק הזה לחזור מ-29? הייתה לנו מחצית שלמה. נגד קליבלנד, והוא כאילו בא להגיד, איזה בדיחה זה שאני פשוט הולך התקפה אחרי התקפה, לוקח את ג'יימס ארדן one on one, וזה פשוט היה מביך.
1: מביך גם זה שאמרתי קודם שקליבלנד אמורה לשחזר את העונה שלפני שנתיים, במחשבה שנייה לא, היא לא יכולה לשחזר אותה כי היא קצרה, כמו שאמרת, אין שם עומק, יותר מדי שחקנים עזבו, העומק הייתה חלק, זה היה חלק מהבעיה שלה בשנים האחרונות, אבל לא יודע, אני לא, קודם כל ג'יימס ארדן שחקן שבדרך כלל בריא, אוקיי? זה שחקן מנצח בעונה סדירה, זה שחקן שתמיד מגיע לפלייאוף. אין פה סימן שאלה אם קליבלנד, לא יודע, תמצא את עצמו מדרדרת מחוץ לפליין. זה קבוצה של מקום רביעי, מקום חמישי. איך שלא תסובב את זה, אבל כן, יש לה בעיה של עומק. יש לה בעיה של עומק כי שאר השחקנים, יש את סם מריל שאנחנו מתים עליו, אי אפשר לא לאהוב אותו, הוא שחקן מדליק, הוא קלעי ברמות הכי גבוהות שיש, והוא גם יודע לעשות קצת יותר, ראינו את זה בפלייאוף האחרון. שחקן שמאוד אוהבים בקליבלנד, שמאוד מחזיקים ממנו, שגם התחלנו לראות מקבל יותר הזדמנויות, שזה תהליך, הוא נבנה שם דרך הג'י ליג, וגם זה פרויקט אגב של לירון פנן, נקלואן טומלין. לא, נקלואן טומלין. ג'יילון טייסון, ראינו אותו שנה שעברה גם, בקפיצה מדהימה לעונה שנייה לשחקן משנה כזה. זאת אומרת, יש קצת דברים שהם לא מוכרחים, אבל בעיניים של הצוות המקצועי בקליבלנד, אני חושב שהם מאמינים בזה, ובטוחים שהעומק הוא שם וקיים, עם תוספות כמובן של איזוניה והניסיון שלו.
0: בוא ניתן להם רק מחמת הספק, כל השמות האלה שדיברנו עליהם פה, דין וייד וכן הלאה, כנראה שלפני שנה שנתיים לא היינו יודעים מי זה בכלל, וקליבלנד הוכיחה לנו שהיא יודעת למצוא את בדיוק מה שאמרת עכשיו, את השחקנים המשלימים האלה, השחקנים האלה שהם יפתחו, ג'יילן טייסון וכן הלאה, שפתאום יפתיעו אותנו, שפתאום נגיד בונה, יש להם חמישייה פצצה, וכן יש להם את ה3-4 השחקנים האלה מהספסל שהם הצליחו לפתח, כרגע אנחנו לא מכירים אותם יותר מדי, אבל בסופו של דבר קליבלנד הוכיחה לנו שהיא כן יודעת לייצר אותם תוך כדי העונה, אז יכול להיות שהם שוב יוכיחו לנו שזה כן קיים, וכן יש את העומק הזה, למרות שאנחנו מטילים בזה ספק כרגע.
1: תראה, אנחנו חפרנים, חבל, חייב להגיד לך.
0: צריך לעצור את זה בחצי המזרח, נראה לי.
1: בקצב הזה, אני מסתכל, יש לנו עוד איזה 25 דקות להקליט, אבל נכון לעכשיו, עברנו על 7 קבוצות במזרח, אוקיי? אז אנחנו מקליטים כבר למעלה משעה, עזוב את ה-7-8 דקות הראשונות שדיברנו על דברים שלא קשורים לכדורסל, אנחנו מקליטים מעל לשעה, על 7 קבוצות במזרח, ועוד לא הגענו לאלופת ה-NBA, לאיזה פילדלפיה שהיה לאיזה קיץ מעניין, לכל מיני קבוצות מפלורידה, שגם שם קרו דברים, בטח באחת מהם, אבל טוב, בוא ננסה, נתקדם
0: בקצר. זה נראה לי שזה מסתדר להיות בדיוק החמש האחרונות, אז אולי נשאיר אותן כבר לפרק הבא.
1: בואו נראה, בואו נתקדם, יש לנו עדיין זמן להקליט, אז נגיע לאן שנגיע.
0: קצת זורק את הגופייה שבאתי איתה לפח, אבל בסדר.
1: כן.
0: אליהם בטוח לא נגיע.
1: לא, לא. אלא אם נעשה, תשמע, עכשיו אפשר לעשות שלוש דקות לקבוצה. בהצלחה עם זה. בגדול אני הבעיה. אתה מבין? אתה מדבר חד, ענייני, מדויק. אני גם בליפסוסים, גם באקסטרה מחשבה,

0: לעברית, אז לפעמים אני נתקע, וגם חופר, בלי קשר, חופר, ולפעמים חוזר על עצמי. טוב, דטרויט. עכשיו הגענו לדטרויט, שקודם פספסת.
1: פה פשוט נעשה את זה 10 קבוצות כל פרק, והנה, גיבלנו 3 פרקים. הנה, פתרתי לך את האירוע.
0: יאללה. פשוט פעם הבאה שנקליט, נצטרך לבוא טיפה יותר מוקדם, כי...
1: פעם הבאה נעשה 5 מהמזרח ו-5 מהמערב. יהיה פה איזה בלנס.
0: לא, יש לנו אבל עוד... בגדול, יש חג ביום שישי, ואז יש לנו את שני להקליט.
1: בסדר, צופים לא צריכים עכשיו לשמוע את הלוס שלנו, אני רק אומר כאן תוכנית לפרק.
0: אני, הלוס שלנו פה, אני ביום שלישי בלעת.
1: בסדר, נסדר, אני יודע, הבנתי.
0: אוקיי, בסדר.
1: חבר'ה, תפסיקו להקשיב לשטויות שלי, דוב, בוא נתקדם.
0: רגע, מה זה? קיבלתי פה איזה הודעה מעניינת.
1: אוקיי, דיטרויט פיסטנס.
0: זה הכל, אוקיי.
1: דיטרויט פיסטנס, the bad boy פיסטנס. הגענו לדטרויט או שיש לך עוד קבוצה כזה מהנפטלין להפתיע אותי?
0: דלת.
1: אבל איך שתקת יפה קודם, שידעת כבר שאני הולך ליפול בדטרויט, ואמרת, דטרויט זה הבא בתור.
0: כי אתה כבר אמרת דטרויט.
1: שלחנו את מושון.
0: אני לא התכוונתי להטעות אותך או להפיל אותך, אבל ברגע שאתה עשית את זה, כבר נתת לי את ההזדמנות לחזק את זה.
1: שחקן פוקר לא רע.
0: טוב, שחקנים שהצטרפו לדטרויט. גרי אריס, הוא עדיין ב-NBA מסתבר, ומשחק כדורסל.
1: גריס, כמו שהוא ידוע במחוזותינו.
0: טוריאן נסיך. ונעבור לשני שחקנים שהם באמת עכשיו משמעותיים. אז זה הג'ו, שעבר בטרייד מאוקלאומה סיטי, ששוב, ויתרה על שחקנים כי אין לה כסף, היא לא יכולה להחזיק את כולם, וזה שחקנים איכותיים ששווים יותר. והטרייד המעניין, ג'ון קולינס, בעסקה עם הקליפרס, ועוד קבוצה, טרייד של 3 קבוצות, עושה את דרכו לדטרויט. מי עזב? Tobias Harris over me?
1: Tobias Harris over me?
0: קאריס לברט, מרקוס סאסר, וביף סטו. אז זה הסטוארט.
1: שזה מפתיע, כי ביף סטו זה היה ממש, כאילו ה-DNA של דטרויט זה היה ביף סטו.
0: הוא היה מולי אותם מיצ'ל רובינסון, של דטרויט, כמו שהוא היה של הניקס עד לקיץ האחרון.
1: יכול להיות שהוא עדיין רודף אחרי לברון, אגב.
0: הדטרויט פיסטנס סיימו את העונה שעברה בתור הקבוצה הטובה ביותר במזרח, עם מאזן של 60 ניצחונות ו-22 הפסדים. בעצם הקבוצה השלישית שהגיעה ל-60 ניצחונות ומעלה אחרי אוקלאומה סיטי וסן אנטוניו. מה נגיד, עברו את אורלנדו בסיבוב הראשון, אבל בקושי היה שם את משחק מספר 5, אורלנדו ביתרון 3, משחק מספר, כן, 5, אורלנדו ביתרון 3-1, ויכולה לגמור סיפור. סליחה, משחק מספר 6 ביתרון 3-2, באורלנדו, ואז הקריסה הזאת של המג'יק שהיו בפלוס 20 והפסיקו לקלוע, ודטרויט עשתה שם מהפך וחזרה, ובמקום ללכת הביתה ניצחה את זה בגיים 7. תראה, אף אחד לא חושב, לא סופר את דטרויט. אני שומע את כל הפודקאסטים וכל הדיבורים, וכולם מתמקדים במזרח, בפילי, ובניו יורק, ובבוסטון, ובאינדיאנה שעוד לא הגענו אליה, שחוזרת בענק עכשיו עם טריס הליברטון. וכאילו דטרויט אומרים, אוקיי, זאת הייתה עונה שטייטום לא שיחק, שטריס הליברטון לא שיחק, שלברון לא היה בפילדלפיה, שהניקס עדיין לא היו אלופים, אז בגלל זה דטרויט עשתה שנה טובה ממש. מה אתה חושב, זה נכון?
1: כן, אני חושב שזה נכון. אני חושב שדטרויט, באנגלית אומרים, caught lightning in a bottle, בעונה האחרונה, הכל הסתדר לה, הכל הסתדר כל כך יפה, הם שיחקו, היה להם הגנה מאוד מאוד חזקה, שסחפה אותם לרשות המזרח בשלב די מוקדם, ו-they kept it going, עד הסיום. אבל...
0: שנייה, אני יודע שאמרתי שאני אקצרים, אבל אתה מכיר אותי, אני חייב להבין דברים. caught lightning in a bottle, אני מבין את הרפרנס, אבל אני רק, אפשר לתפוס, מה זאת אומרת? כאילו, הבנתי את זה שהברק... תתפס אותו במקום שהוא פוגע בך, הסיכוי ההסתברות שהוא ייכנס לצנצנת, לבקבוק ותוכל, אבל נגיד, מה זה תפסת ברק? אתה יכול לתפוס ברק ואז מה? הוא מבריק לך בתוך הבקבוק?
1: אתה מספיק לסגור את הפקק מעל.
0: הוא עושה לך בזבזי, יש לך בקבוק שקורא בזבזי, עם ברק אמיתי לך, שלך בבקבוק? כאילו, תברר לי את זה, תשלח. מה שקורה, אתם יודעים, מה שקורה אחרי פרקים, זה כמה שעות אחרי, אמיתי שולח לי וואטסאפים עם כל מיני הסברים, על דברים, על שמות של תרופות, וכו', אז תסגור לי גם את הפינה הזאת.
1: האמת שזה באמת מעניין, כי גם הברק אמור להימשך לנקודה הכי גבוהה באזור, והבקבוק זה בהחלט לא יהיה הנקודה הזאת. קיצור, אני אבדוק את זה ואני אתקן אותך.
0: לא, סבבה, נגיד, אתה מחזיק את הבקבוק למעלה, אוקיי? ויש לך בקבוק אוטומטי שברגע שהברק פוגע, הוא נסגר. תפסת את הברק, אבל הברק הוא ברק, הוא כמו ברק רביד, הוא כאילו, יש לו ישות, הוא קם, הוא מדבר, הוא זז, הוא חייב בתוך הבקבוק.
1: מעניין, אנחנו נבדוק את זה. בפרק הבא.
0: הרבה מזל לדטרויט עם הברק הזה.
1: כן, ואני חושב שמה שאני מזהה בדטרויט, אתה יודע, הרבה פעמים ב-NBA אוהבים שכנע את עצמם הרבה מאוד קבוצות באיזה מציאות חלוקה.

סופית. דטרויט קצת ראתה את עצמה בעונה האחרונה, כמו OKC שלפני 3 שנים. אני רק אתזכר את עצמנו רגע, OKC לפני 3 שנים קפצה משולי המערב, או באזור הפליין במערב, להיות קבוצה במקום הראשון בעונה הסדירה במערב, ולא עשתה שום מהלכים בטרייד דדליין.

0: וויליאמס. זה מה שהם עשו בזמנו. דטרויט לדעתי קצת משכנעת את עצמה, או לפחות בעונה האחרונה שכנעת עצמה, שהיא באותו מצב, שהיא רק צריכה לתת לשחקנים שלה להתפתח, אם זה קייט קנינגהם שראינו את זה ממנו, אם זה אוסר תומסון, אם זה ג'יילן דורן, וככה ילד השלישייה שהיא ה-homegrown talent שלה, ובקיץ הם יעשו אולי את המהלכים המתאימים, אחרי שהם ילמדו מה קרה בפלי אוף, זאת אומרת הם לא עשו שום מהלכים בטרייד דדליין, מאוד מאוד מזכיר את ה-OKC שלפני 3 שנים, שגם סיימה ראשונה בעונה הסדירה את המערב. אבל לצערי, כשאני מסתכל על הסגל של דטרויט, אתה יכול להגיד לי, יש להם את האלפה, וואלה, קייט קנינגהם, יכול להתפתח, כמו ששי גילג'ס אלכסנדר התפתח בשנים האחרונות, את זה אני מקבל. יש לה את ג'יילן דורן, למרות סכסוכי החוזה הנוכחיים, תגיד לי, הוא כמו הצ'ט אומגרם שלהם. וואלה, זרמתי איתך. אבל חסר, ושוב, זה סטרץ' להגיד את שני הדברים שאמרתי, אבל אני זורם עם החשיבה הזאת.
1: כן, בסדר, אני מבין את ה...
0: אבל איפה המהלכים שיקדמו את הקבוצה שהיו צריכים לקרות בקיץ הנוכחי? איפה המהלכים להביא עוד סקוררים, עוד קלעים? למה נורמן פאוול, שדיברנו עליו קודם, שהוא שחקן מצוין, שהוכיח את עצמו, והיה תורם באספקט מאוד מאוד משמעותי לדטרויט, שזה החוסר בכלייה, בעמדות הווינג, למה הוא לא הגיע לקבוצה? סתם בתור דוגמה, כן?
1: בעמדות הווינג כן, אבל אני...
0: פייטון ווטסון. למה שחקנים כאלה לא הגיעו לדטרויט? אם הקבוצה הזאת באמת מאמינה שיכולה לעשות את הצעד הבא קדימה, היא מוכיחה לנו שלא. היא מוכיחה לנו שרוצים לחסוך את הכסף.
1: אפשר היה למצוא שחקן אולי קצת יותר טוב, שישפר יותר את דטרויט, אבל בסוף כשאתה מסתכל על הקליעה, אז זה הג'ו, זה שדרוג מטורף, אחד הקלעים הטובים בליגה. אתה מצרף אותו לדנקן רובינסון, יש לך כבר 2 שחקנים, עומדם זה בעמדת ה-2, זה לא בעמדת ה-3, וטובייס האריס הלך, אני לא יודע, ג'ון קולינס קולה יותר טוב בטובייס האריס ל-3, אני חושב, זאת אומרת, מה זה אני חושב? יש מספרים ויש אחוזים ויש נתונים, אבל אני אוהב יותר, אני הייתי הולך את ג'ון קולינס בהקשר הזה. הבעיה שלי כאן זה עם זה שהם איבדו את הזה הסטוארט, זאת אומרת, יש שחקנים מסוימים, כמו שראינו את המשמעות של מיטשל רובינסון לניקס, אז הזה הסטוארט הוא זאת המשמעות שלו, אולי באימפקט פחות גבוה, פחות גדול, אבל אני חושב על דטרויט בצורה מסוימת, ברמת האופי שלה, ברמת איך אני אגדיר את זה? הגישה האגרסיבית, הנשכנית, החסרת פשרות. זה מה שהבן אדם הזה מביא איתו ותמיד הביא איתו.
0: צריך רק לציין שהסיבה שהם ויתרו על ביף סטו, זה הקפיצה המאוד משמעותית שעשה ברוטציה, פול ריד. פול ריד שחקן שגם בפילדלפיה היה טוב מאוד בשנים הקודמות, ובדטרויט קברו אותו קצת כגבוה השלישי, אחרי דורן, אחרי ביף סטו, וראינו שבפלי אוף, מה זה עבר? הוא עבר את שניהם ברוטציה בפלי אוף, ובסופו של דבר בכל המשחקים החשובים, הורידו מהפרקט את דורן והשאירו על הפרקט את פול ריד. אז הרעיון פה זה לפנות מקום לפול ריד, שחקן שאני באופן אישי מאוד מחזיק ממנו.
1: אני גם מחזיק ממנו, אני עדיין חושב שהם קבוצה מצוינת ברמה של עונה סדירה של טופ 4 במזרח. אני לא חושב שהם
0: אגב, יכולים לסיים אבל... אפילו מקום ראשון את העונה הסדירה, זה לא יפתיע אותי.
1: כן. זאת אומרת, שוב, הקבוצות שאמורות לסיים ראשונות, זה הקבוצות הצעירות יותר, הקבוצות הפחות פצועות, קבוצות כמו פילדלפיה, כמו ניו יורק, כמו בוסטון היותר מבוגרות, אלה שכבר יש שם ניסיון אליפות לחלק בלתי מבוטל מהסגל בפילי, לא לחלק בלתי מבוטל, לחלק למאמן וללברון ול-KCP, שגם את זה, טוב, מיד נגיע לפילי, אתה יודע מה, לא נספיק להגיע לפילי, נראה לי, כי זה...
0: לא, לא, פילי שווה... זה מעבר להרע החושר מבחינתנו.
1: פרק שלם, טוב.
0: אבל אני כן רואה את דטרויט, אם אני מסכם, אני כן רואה את דטרויט במאבק על מקום ראשון במזרח, אבל אני חושב שזה די קלחת של מקומות 1-4 במזרח, שמי שתצליח לחבר רצפים טובים יותר מהלך עונה, היא זו שתגנוב את המקום הראשון. האם תהיה לזה משמעות בפלי אוף? כפי שהניו יורק ניקס, rule all, מה שנקרא, הוכיחו לנו, המשמעות של זה היא פחותה בפלי אוף. אבל בעונה הסדירה זה בהחלט יהיה שם.
1: יש לנו זמן לעוד 2 קבוצות במזרח, שלוקחות אותנו בדיוק 10. ויסדרו לנו את זה בצורה
0: אינדיאנה כזאת. אינדיאנה פייסרס?
1: יפה מאוד, אמיתה, יפה
0: זה
1: מאוד.
0: כבר, זה, פה כבר צריך לקפוץ באותיות, זה לא כזה קל, חברים. זה, E-F-G-H.
1: זה לא רק שצריך לקפוץ באותיות, צריך גם כאילו במקביל, רגע, שנייה, יש קבוצות במערב, שיש להם
0: אותיות. ב-H-H את יוסטון. כן. זיינו אותי, סליחה על השפה. פרלבו.
1: יש לפני יוסטון קבוצה אחרת, מבחינת ה-ABC. שלא דיברת עליה, כן. אבל גם, גם, גם אחרי דנבר ולפני יוסטון, אבל בסדר.
0: טוב, על הפרק הבא.
1: אינדיאנה פייסרס, בעונה שעברה, מה שנקרא עונה פיננסית, מקום 14 במזרח, 19 ניצחונות בסך הכל, 63 הפסדים, עונה טנקין בזכות הפציעה שטריס אלי ברטון שאפשרה את זה, עונה שהסתיימה, או יותר נכון לא הסתיימה, אלא בדדליין,

0: דדליין, נעשה בטרייד מאוד גדול מבחינתה של אינדיאנה, ששלחה את בן מטורין ואת עזיה ג'קסון, ואת הבחירת סיבוב ראשון שלה של הדראפט הזה, בהנחה שזה לא 5-10. כל 5-10 היא מאבדת, בלבל אם אמרתי את זה נכון, קיצור, שלחה את הבחירת דראפט של 1-4 זה שלה, 10 עד, עד הנצח זה שלה. 5-9 זה לא שלה.
1: אמת.
0: זה של הקליפרס. זאת העסקה שהיא עשתה, אתם יודעים כבר ש... הבחירה הייתה הבחירה החמישית, והקליפרס בחרו בה את קיטון וגלר, אז הבחירה הזאת של אינדיאנה הלכה. מה כן קרה? רגע שנייה, קפץ לי פה זה, אוקיי. עזבו.
1: קצת מזכיר לי את קווין גייטס עם ה-two phones שלך פה.
0: אף אחד לא עזב.
1: I got two phones, one for the and one for the
0: זה בדיוק הסיבה. ומייקה פוטר שהלך להילחם על חוזה סטנדרטי בפורטלנד, הצטרפו. לארי נאנס ג'וניור ו... חיזוק בעיניי משמעותי. מי שאומרים שהוא השחקן היפה ב-NBA, או זה מה שנשים אומרות, לא מעט. שיש לו את העיניים הכי יפות.
1: קלי אוברי, אני יודע שאתה מאוהב בו כבר.
0: אני לא מאוהב בו, אני אוהב אותו בפנטזי, הוא שחקן פנטזי טוב.
1: מביך, גם עונה שעברה לך איזה מונולוג על העיניים שלו.
0: טייריס אליברטון, כן, אני תקוע את זה, כמו שאמרתי קודם, אני חוזר על עצמי. טייריס אליברטון, אחרי שנה בחוץ, ואחרי שקצת ישמין וקצת ירדו עליו ברשתות, איזושהי תרופה שהוא לוקח בשביל להתמודד עם זה, אני לא יודע מה המצב הפיזי שלו, אני מניח שהוא אמור להיות בסדר גמור, ופרש
1: שכבר בסדר לפי מה שהבנתי.
0: לעונה חדשה, והוא גם יהיה מוכן ברמת המשקל שלו, אני בטוח שהוא יוריד קצת והתמודד עם התופעות לבה של התרופה. בקצור, זאת אותה קבוצה, זאת אומרת שסיימה את העונה שעברה, אממה, בקבוצה שסיימה את העונה שעברה, לא ראינו את אריס אליברטון, ולא ראינו את איביץ הזובץ. אין פה, אתם מכירים את הקבוצה הזאת, זו קבוצה שעשתה גמר NBA לפני שנתיים, עם שחקנים כמו ניסמית וסיאקם שהגיע בטרייד ודחף אותה קדימה, והיא אמורה לחזור לשם, היא אמורה לחזור לאזורים האלה, יחד עם זאת צריך לזכור, נכון שזו קבוצה שעשתה גמר NBA, אנחנו פה לא מדברים עכשיו על מי הולך לקחת אליפות וזורקים בקטנה לגבי הפלייאוף, אם יש סיכוי לעבור איזה סיבוב או לא, אבל העונה הסדירה שלה לא הייתה כזאת מרשימה, היא טיפסה בסוף לגמר מהמקום השישי במזרח.
1: רביעי נראה לי, לא?
0: חמישי.
1: שירת 4-5 עם מילווקי.
0: לא היה לה יתרון ביתיות בוודאות, היא ניצחה את מילווקי
1: אז הם היו 5 נגד מילווקי שהייתה 4. אם ככה. זה היה 4-5 נגד מילווקי. זה אני זוכר. כן, אני איתך, זה לא איזה ענק שמתעורר מחדש, או שחוזר מהתרדמת שלו לאורך שנה. אבל זאת כן תהיה קבוצה שתדבר חזק, וקבוצה שיש לה גם הרבה מה להוכיח. בגלל העונה הקודמת שהייתה עונה פיננסית, to say the least, יהיה להם הרבה מה להוכיח, זה לאו דווקא, זה לא כמו הניקס נגיד, שוואלה אנחנו כבר עשינו את שלנו והוכחנו, ואנחנו רק באים להריץ את זה עד הפלייאוף, אלא זאת תהיה קבוצה שתרצה להוכיח שהיא שייכת לטופ, ולכן אני כן רואה אותה מתחרה על הטופ של המזרח, אני כן רואה אותה בתוך המקומות האלה 1-4, אני יודע שהם מאוד, בתהליך קבלת החלטות שלהם, הם החליטו שזובץ זה הסנטר שהם רוצים, יש לי ככה ספק אם זה לא רק מטעמים על המגרש, אלא גם מטעמים פיננסיים שהחוזה שלו הוא די נוח, ואינדיאנה זו קבוצה שבמשך שנים על גבי שנים לא נכנסת ל-luxury tax אפילו, אתה מדבר איתי על second apron, הם לא נכנסים אפילו ל-luxury tax.
0: זה הרבה לפני השינויים גם ב-CBA, זאת אומרת, הם לא משלמים שם...
1: זה 20 ומשהו שנה כבר, האירוע הזה.
0: הם לא משלמים נכנסות יותר.
1: שזה עוד לפני שמגיעים ל-first apron, יש ל-luxury tax, שזה בלי להיכנס יותר מדי, זה הכסף שמחולק בין הקבוצות שהן מעל ה-luxury tax למתחת. ואינדיאנה אפילו לשם לא מוכנה להיכנס. הם ראו את ויצה זובץ בתור סנטר טוב, שיש לו חוזה של 20 מיליון דולר, שזה נחשב לא מי יודע מה ב-NBA בימים אלו, לכמה שנים קדימה, ואמרו, אוקיי, הוא ייכנס לתוך השיטה שלנו. האם הוא יותר מתאים ממיילס טרנר, הסנטר שלהם בזמן הריצה הזו לגמר? אני בספק, אני יותר אוהב את זובץ בתור שחקן, אני חושב שמיילס טרנר התאים יותר למה שאינדיאנה מחפשת לעשות על המגרש, מן הסתם הקליעה של מיילס טרנר בחוץ היא הרבה יותר טובה מזובץ.
0: לא, אבל... מה זה הרבה יותר טובה? זובץ לא זורק בחוץ.
1: זובץ לא קיים, אין קליעה בחוץ, אבל...
0: כל הזרקות בתוך הצבע.
1: אבל לזובץ יש יתרונות אחרים, בפיק אנד רול, הוא עושה שורט רול מאוד יפה, הוא יודע לעצור בקו העונשין, גם לסיים וגם למצוא את השחקן הפנוי.
0: הגנתית אני חושב שהוא יותר טוב, נכון שטרנר חוסם יותר טוב, אבל גם זובץ חוסם מצוין והוא שומר הרבה יותר טוב.
1: איתך לגמרי, אבל אני אומר בוא... אתה יודע, נוריד מעצמנו רגע, אינדיאנה באה והחליטה שזובץ זה השחקן, היא שילמה מחיר מאוד מאוד כבד כדי להביא אותו, בחירת סיבוב ראשון לשנה, בחירה 5 בדראפט, ועוד בחירת סיבוב ראשון עתידית. אז בוא נראה אם הדבר הזה באמת יתלכד כפי שהם רוצים. יש כמובן את סיאקם שם, עוד שחקנים שהם השחקנים המוכרים, לא מאת'רין וכאלה, אבל חלק מהחבר'ה,

0: האלה כן נשארו בקבוצה. מעניין מאוד לראות איך זה יתפתח. בגלל שיש להם את הצ'יפ און דה שולדר, אני הייתי חושב שהם כן ידברו חזק במזרח, וכן ירצו לבוא ולהוכיח שהם, שהם שייכים למקומות 1 עד 4, ולא יהיו סבבה אם להסתרך במקומות 4 עד 6, שזה מה שהתרגלנו לראות מאינדיאנה לפני הפציעה של אלי ברטון.
1: סיפור עם בנדיקט מטורין, סיפור מוזר בעיניי, אתה יודע, שחקן שעכשיו עבר לניו אורלינס, מהקליפרס, גם שם כנראה לא קורו יותר מדי דברים, אבל זה סיפור אחר של הקליפרס, לא נכנס לזה, אני לא יודע מה, כמה הם היו מרוצים או לא מרוצים בכלל מבנדיקט מטורין. מה שכן, אתה זוכר שזה בן אדם שבמשחק גמר NBA, היה קלה מוביל בניצחון של הקבוצה שלו?
0: בגיים 6, לא, 30 ו...
1: לא, לדעתי היה לו משחק, היה לו איזה משחק של 27, אני חושב שהם הפסידו, 28, ועוד משחק אחרי זה של איזה 23-24 בניצחון. מה שכן, בשאר המשחקים, הוא קלה ביחד במצטבר איזה 6-7-8 נקודות. יש את ההיעלמויות האלה שלו, וזה שחקן מאוד מאוד מוכשר, עם יכולת לייצר לעצמו נקודות. הופתעתי כבר אז שאינדיאנה ויתרה לה, ובואו נראה איך זה יסתדר להשנה. אין ספק ש... אם אני מסתכל עכשיו על בנדיקט מטורין, ואני אומר, הריטרן שקיבלתי עליו, בסוף, זה לא רק עליו, צריך להגיד, זה גם על קיטון וגלר, זה גם על הבחירה החמישית בדראפט, אבל כרגע אנחנו עוד לא כל כך יודעים, וגם דיברנו על זה בינינו, לא בינינו, דיברנו על זה בפרק שהקלטנו בעבר, שלדעתנו יהיה פה איזה דרופ עם קיטון וגלר, אבל הזמן יגיד. בקיצור, איבדתי את החוט מחשבה.
0: מה קורה באינדיאנה בעמדות הווינג, ויתרו על...
1: אוברה וזובץ על בנדיקט מטורין, זה חתיכת שדרוג לקבוצה שלך. למרות ששוב, טרנר זה סיפור אחר, זובץ הוא גם לא בקבוצה כבר, אז זה לא מדויק. בקיצור, בטם ליין, אינדיאנה, בעיניי זה סימן שאלה קצת, זאת כן קבוצה מאוד טובה, הסימן שאלה אצלי, זה אם היא מסיימת מקום 5-6 במזרח, או שהיא רצה לעונה של מקום 1-2. זה מה שאני לא יודע, היסודות שם, והעומק בסגל, והאיכויות, והמאמן, שהוא אחד המאמנים הכי טובים ב-NBA, ריק ארלייל, זה אמור להיות מספיק. זמן לקבוצה אחרונה, והנה אנחנו מסיימים דווקא עם קבוצה, כאילו, with a bang.
0: וואלה, אני יודע שזה לא אורלנדו, אבל אין לי מושג מזה. אז תגיד לי.
1: מה זאת אומרת, אתה איבדת את ה-ABC, או שאין לך כוח פשוט להריץ את זה?
0: JK.
1: אתה עושה את זה גם דרך השיר, תמיד? כאילו כשאני צריך לזכור,
0: A, B, C, D, E, F, G,
1: H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T,
0: U, V, L, M, N, O,
1: L, M, O,
0: L, M, N, O,
1: L, M, N, O,
0: נו,
1: לא, אתה אמרת שיש לפני אורלנדו,
0: ניו ג'רזי, לא סתם,
1: אוקיי, יש, נכון,
0: ניו יורק ניקס,
1: L, M, N, O,
0: כן, כן, ניו יורק ניקס,
1: M,
0: M.
1: N.
0: M.
1: יש לך שתי קבוצות בליגה.
0: מילווקי ו... מי עוד? אתה מלחיץ אותי. מיאמי.
1: או! חיים לא ראיתי אותך נופל כאן.
0: בין ונידו, מיאמי, כן. לא, כי ננעלתי בראש על אורלנדו, ואז כאילו כבר לא יכולתי לחשוב על שום דבר אחר. וידעתי שזה לא אורלנדו.
1: טוב, המיאמית, עונה שעברה, שימו במקום העשירי במזרח, עם מאזן של 43-39, עוד עונה של פליין, עונה שהם לא מצליחים להפיל מהפליין, וזה גרם לפט ריילי כנראה לזעזע את המערכת. טרייד ענק, שקרה כבר בתחילת הקיץ, עוד לפני הראשון ביולי, יאניס אנטטוקומפו מגיע למיאמי, יחד עם יאניס מגיע גם בובי פורטיס ממילווקי, שחקנים חדשים שחותמים על חוזים, קלעים ותיקים, טים ארדווי ג'וניור ואחד קפטן קלי תומפסון, שסוף סוף יוכל לבוא בסירה מהבית שלו לאולם, זה יתאפשר לו, במיאמי. מי עזב בטרייד? עזבו, עזבו, טיילר הירו, איי מאקז, קלל וור, מי הלך? נורמן פאוול, וגם קספרס יקצ'יונס, שהרוקי שנה שעברה, והתחיל את השנה פצוע, שחקן נחמד, לא יודע, עוד לא ראינו אותו מספיק בשביל להבין. מיאמי, יאניס, אדבאיו, בחמישייה ביחד, דביון מיטשל, פוינט גארד, איך זה קולים? איך הכדור?
0: זהו, רציתי לשאול אם זה עם היד או עם הרגל?
1: לא, איך מבחוץ? כאילו, עם היד, כשהם שם באזורים של הצבע, זה קל.
0: עידו, מה זה רלוונטי? קליעה מבחוץ זה אלמנט חשוב במשחק הכדורסל כיום, ב-15...
1: עכשיו יבואו ויגידו קלי תומפסון וטים אדווי, טים אדווי, אחלה, כן. כאילו גם קלי, אחלה, כן, אבל זה בסיסטם שמאפשר להם הבתים, הם ספוט-אפ שוטר.

0: אז כאילו, הם צריכים לקבל קאץ' אנד שוט, בלי דריבל, בלי כלום. מי מייצר להם את זה? כשכל המשחק קצת חסום וסתום בצבע, כשדוויון מיטשל הוא הגארד שחודר, לא יודע.
1: דוויון מיטשל די מיותר באירוע הזה, כי יאניס הוא גם חודר וגם יודע למצוא את השחקנים הפנויים. דוויון מיטשל זה שחקן חמוד ואחלה, והוא שומר בהגנה, אבל אתה חייב מישהו שהוא ידית בעמדה הזאת, בהרכב הזה, אתה חייב מישהו שהוא ידית, ואין את זה. אני מאוד אוהב את קליי לאורך הקריירה שלו, אני חושב שקליי של השנים האחרונות זאת גרסה חלשה מאוד של השחקן שהיה פעם.
0: תראה, שחקן אחד שהוא ידיד, שיכול להיות ידיד, שאני מחזיק ממנו ממש, והשאלה כמה הוא יקבל דקות, הוא יקבל דקות, סימון פונטקיו, הוא קליי ברמות הכי גבוהות, וזה עוד דבר שצריך שוב, יש להם הרבה ווינגים, גם פלא לארסון השוודי, הוא גם שחקן, אבל הקליעה, אין, היא לא קיימת יותר בדי. כאילו, שוב, קליי וכאלה, אבל זהו.
1: זה work in progress. אין ספק שזה work in progress. אני גם לא יודע, יאניס, אתה יודע, אני מאוד אוהב אותו, אבל זה שחקן ששנה אחרי שנה לא מצליח להחזיק את העונה הסדירה בליגה, ושנה אחרי שנה הפציעות מכריעות אותו. אז כאילו, למה שפתאום במיימי זה ישתנה? בגיל 32, פתאום זה ישתנה? זה שחקן שבנו אל האתלטיות, בנו אל הפיזיות, בנו אל העוצמה הזאת, וכל שנה, בוא נהיה לו איזה 15 קאפ סטרינס ברצף, כאילו, אני לא יודע מה ההיתכנות של הדבר הזה. אני חושב שגם בטרייד שהם נתנו, הם שילמו מחיר מאוד מאוד גבוה על יאניס, במקום לנצל את העובדה שיאניס דווקא לא הוכיח את עצמו בשנים האחרונות כמישהו שמסוגל להישאר בריא, זה היה צריך להיות כאילו, העמדת מסור מתן שלהם.
0: לא רוצה להישאר במילווקי בשום צורה, בכל מחיר, אז
1: הם היו חייבים שלהם פחות, אבל כנראה פט ריילי איבד את זה, כמו שאתה אומר, לא עלו לפליין, וזה מספיק מבחינתו לפוצץ את האירוע. הם היו יכולים להשאיר, לא עלו לפליאוף, סליחה, הם היו יכולים להשאיר בידם נכסים יותר משמעותיים, דעתי, שילמו מחיר גבוה מדי על יאניס, שחקן שמה, הוא נכנס לשנה האחרונה של החוזה הקיים שלו, נכון?
0: כן, בסדר, זה, אני מניח שיש שם הבטחה, ויאניס יחתום
1: לא, ברור, אני רק אומר שזה דברים שהיה אפשר לנצל עוד יותר כנגד מילווקי, והם לא עשו את זה, ושילמו במחיר יקר מדי, ואיבדו שחקנים שהיו יכולים לעזור להם.
0: מה זה אומר?
1: נורמן פאוול, למשל.
0: מה זה אומר, אבל אנחנו דיברנו על מיאמי הבינונית של כל השנים האחרונות, חוץ מאותה שנה שהיא סיימה ראשונה במזרח עם ג'ימי באטלר, והפסידה בגמר מזרח לבוסטון, זה היה כשהסלטיקס לקחו אליפות. מעבר לזה הגיע הרי לגמר מהמקום השמיני, דרך הפליין וכו', כשהיא פגשה את דנבר ב-2023.
1: מיאמי קבוצה שלא מצטיינת בעונה רגילה כמעט בכלל.
0: לא, אבל זהו, בשנים האחרונות אנחנו רואים אותה בעיקר בין 8 ל-10, גם בימים של ג'ימי באטלר, שאתה יודע, לוקח את הזמן עד שעונה מתחילה, מעלה את הרמה שלו בהמשך, ואז הם תמיד יוצאים לרצפים של ניצחונות. הייתה גם את העונה הבלתי נשכחת הזאת, שהם התחילו את השנה עם מאזן 11-30, והיו אחרונים במזרח, וסיימו אותה עם 30-11, זאת אומרת, עם מאזן 41-41, ולא עלו לפלי אוף, זה עוד היה, אני חושב, לפני הפליין, אבל אל תתפוסתי במילה. בקיצור, זאת קבוצה של מה? של אותו דבר, בגלל כל הנסיבות האלו, שאתה כן רואה אותה בכל זאת, מבטיחה טופ 6, איך שלא צובב את זה, כי יש ניסיון, ויש כוח, ויש הגנה. באמת, דיברנו על זה שלא קולים, אבל מצד שני גם צריך לשאול, מי קולע נגדה, לא כל כך קל לקלוע נגדה, זאת אומרת.
1: בסופו של דבר, זה טוב בקטע שכמו שאמרתי באינדיאנה, זו קבוצה שיש לה מה להוכיח, זאת אומרת, היא לא תבוא להגיד יאללה בוא נריץ את העונה הרגילה ויהיה בסדר, אלא הם ירצו להוכיח שהם שייכים כבר מהעונה הרגילה, יש המון מוטיבציה גם מצידו של הסופרסטאר העל מוטי שלה שזה יאניס. מצד שני, אתה בעצם מבקש ממני לאמר על השרירי תאומים של יאניס, האם הם יחזיקו או האם לא, ההיסטוריה של השנים האחרונות אומרת שהם לא מחזיקים.
0: אם הוא בריא לגמרי, אם הוא משחק 72 משחקים.
1: אם הוא בריא לגמרי, הם בטופ 6, אין שאלה בכלל, ואתה יודע.
0: הם בטופ 4, אם הוא משחק 70 משחקים פלוס?
1: לא מספיק אוהב את התלקיד כדי להגיד טופ 4, אבל הם יכולים לאיים על מקומות 3-4. לא, בוא נגיד לא לאיים על ה-1-2, אבל לאיים על ה-3-4. אבל ההיסטוריה הנוכחית של השנים האחרונות אומרת שזה לא יקרה, שהגוף שלו לא יחזיק. זה אימור שהוא נטו על זה, כי חוץ ממנו, זאת קבוצה שהיא לא שייכת לפלייאוף. זה מאוד דומה למילווקי, אגב.
0: דבר אחד בטוח, הוא מחזיר אליה קצת את האבק כוכבים, שנעלם קצת מאז שדוויין וייד, ולפניו לברון ג'יימס לא בקבוצה, אבל דוויין וייד. מן הסתם זהו זה, אמיתה, אנחנו פה אחרי שעה וחצי על 10 קבוצות, זה הספק יפה, זה אומר שבאנו מוכנים לעונה, ולפודקאסט, פחות או יותר, ואנחנו צריכים לפנות את החדר, היינו נשארים פה ומקליטים שעוד ועוד ועוד, אבל יש
1: אני אספיק לי, אני לא יכול לצרוך יותר מדי ממך בבת אחת, ואני חושב שזה מספיק להיום. It's not you, it's me.
0: עוד חצי שעה הייתי יכול, כאילו, למתוח אותך, למשוך אותך. תודה שהזנתם לפרק, תודה שאתם איתנו, הייתם איתנו, ושיהיה לכם חג שמח, שנה טובה.
1: צריך לבוא עם אותה גופייה הפרק הבא, או ש
0: תבוא איך שאתה רוצה, עם איזה בגדים שאתה רוצה, מתי שאתה רוצה.
1: All right, all right.
0: תבוא שוב עם קוואי?
1: תבוא עם קוואי.

0: זו החלטה שאני מקבל 5 דקות לפני שאני אצא מהבית.
1: לא, עזוב, כבר, לא, לא, עזוב. שאנשים לא יתבלבלו, שירואים את זה ביוטיוב, שהם יבינו שזה שני פרקים שונים.
0: אוקיי.
1: שירו שיש שפע של פרקים.
0: סגור.
1: יאללה, ביי, תודה.
0: ביי.
2: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים. שנה טובה גם, גמר חתימה טובה לפרק מספר 81 של שניים אוחזין בחדור, פרק חגיגי לכבוד פתיחת היורוליג. מתנצל שלא היינו פה שבוע שעבר, מה לעשות? צביקה אמר לי לקחת את התרופה לשפעת, רק שהיא עוד לא הגיעה את החיסון, אבל היא עוד לא הגיעה.
3: אני לקחתי כבר.
2: לרי נפלנו. מה נשמע, צביקה?
3: שנה טובה, חתימה טובה.
2: שנה טובה.
3: היום תשמע, היום מתחיל היורוליג. וזה צריך להיות חגיגי, אבל נעשה את זה כמה חגיגי שאפשר.
2: בסדר. עכשיו, מה עשה לך את השבוע מבחינת הכדורסל המקומי, מבחינת אולי הכדורסל העולמי?
3: תשמע, אני ראיתי את הסופר קאפ בדובאי, היה כדורסל ברמה גבוהה, כאשר כל המאמנים אומרים, אנחנו עוד לא מוכנים לליגה. אנחנו במחזור 5-6, היה לנו קשיים בהכנה, וזה תופס לכולם. מצד שני ראיתי ביומיים האחרונים את המשחקים של הגביע ווינר. איפה הקהל, אלי?
2: עוד מעט ניגע בזה, אני מבטיח לך. עכשיו, איפה הקהל? א', אני מנסה, אתה יודע, מה שהצלחתי לאסוף, זה שהמינלת והקבוצות לא, כאילו, לא משתגעות להביא עכשיו קהל.
3: למה?
2: כאילו לא עושות שום מאמץ, אבל הדבר שאתה הכי צודק, אתמול, כל המשחק של העמק נגד רמת גן עבר לקריית אתא. האולם לא מוכן, האולם כן מוכן, האולם לא מוכן.
3: העמק נגד רמת גן?
2: העמק נגד רמת גן לפני שבוע.
3: אוקיי.
2: עכשיו אתמול הם החליטו שהם משחקים, אבל אין להם, לא יודע, הם עשו איזה שיפוץ באולם, איזה שיפוצון. אין תופס 4 צביקה, אין תופס 8, אין תופס 28, אי אפשר להכניס קהל, כן אפשר להכניס קהל. החליטו לשחק שם בלי קהל. להגיד לך שזה נראה טוב?
3: אגב, העמק,
2: אני אומר לך עוד פעם, אני בתור המנהלת.
3: אני מודאג מהרמה שהעמק מופיע.
2: עזוב רגע, צביקה, לפני הרמה, לפני הרמה.
3: לא, אני
2: גם מסתכל על הרמה. לפני הרמה, אתה פותח טלוויזיה, אתה רואה משחק ללא קהל, אתה שואל את עצמך, מה, אסור להביא קהל, יש פיקוד העורף, יש קורונה. למה אנחנו צריכים להתנהל בצורה הזאת? אני אומר, למה, אני אומר עוד פעם, אנחנו באים משנים לא פשוטות לליגה. צריך לעשות פה, אני עוד פעם, אני שאלתי אותך בקיץ, לא אמרת לי. אני לא רואה צביקה שבאמת נכנסו מתחת לעובי הקורה ולחשוב איך אני מביא קהל חוץ ממה? חוץ מלשנות במידה את שעת המשחקים באו לקראת הזה, 6:30.
3: מנכ״ל המנהלת אמר לנו שהם עושים הכל בשביל להביא קהל. עכשיו, אני רואה משחקי ידידות בחול, משחקי הכנה, טורנירים, הכל מלא.
2: ראיתי בבדלון התגמר, התגמר הסופר קאפ, נכון? אתה צודק. טוב, מי שעשה לי את השבוע צביקה זה הפועל באר שבע, קבוצה שעד לפני חודש ורבע, לא יודע אם הייתה במצב של מוות קליני, אבל הייתה במצב קריטי.
3: הייתה במצב קשה.
2: נסבר את הסיפור, כפיר הרזי החליט שהוא יוצא קצת הצידה, הוא רוצה ביטחונות, יש איזה משקיע מקנדה שעדיין, לא יודע אם צריך לשלוח את הכסף בבול צביקה, בדואר אוויר, לא יודע, הכסף אמור להגיע, אבל אתה יודע, איך זה, עם תרומות, זה צריך לעבור פה, ואישור כזה. אז בינתיים הכסף מחכה.
3: לא ראיתי שבנס ציונה הכסף לא עובד.
2: כפיר הרזי החליט שכדי שהקבוצה לא תתמוטט לגמרי, אז הוא עוד פעם נכנס מתחת לאלונקה. רוביק דנילוביץ' עזר את מה שעזר. אתה יודע, הקבוצה שם לא משלמת כסף עבור אולמות. ובאר שבע יצאה לדרך. ותקשיב, יצאה לדרך, אספה מה שהיא יכולה. ופתאום מתבר שהיא יכולה, היא העמידה תומר ירון, והחבר'ה עשו שם עבודה נהדרת. בלי רביץ שעלה. לא, לא משנה, זה נראה כרגע לא רע.
3: כן.
2: אני אומר, ישראלים רעבים, ישראלים שיש להם מה להוכיח, זרים, אני אומר, אז הרכז נראה טוב מאוד, הקביל הזה, שהוא גם קליעה, גם מבין את המשחק.
3: ממשחקי גביע ווינר, שלוש קבוצות בצרה.
2: הם חולטות שהם בצרה. בסדר, הם החליטו שהם בצרה. אני אומר לחכות, חולון, אשדוד.
3: לא הגעתי עוד לחולון. אני קודם כל מכבי רמת גן, שלא ניצחה אף משחק, ונראית רע. שניים, העמק שהשקיע הרבה כסף ונראית לא טוב. הפועל חולון, אני לא רואה אותה בארבע הראשונות, אם לא יהיה שינוי.
2: טוב, זה אולי ניגע קצת בהמשך, אבל בוא נדבר באמת על היורוליג שיוצא לדרך בערב, 7:00, גם יש לנו את ריאל מדריד בדובאי, יש לנו את הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן, 9:45 מכבי תל אביב.
3: ריאל מדריד אגב חזרו הביתה.

0: מושג צביקה, עוד לא הגעתי לרזולוציות האלה, אני חושב שאולי בגלל יום כיפור הם נשארו שם, אני צוחק, אבל קודם כל צביקה...
1: הם לא שיחקו בסופרקאפ הספרדי.
0: בוא ניגע במשפט כללי על היורוליג, ליגה השנה נראית באמת הרבה יותר תוססת, אינטנסיבית, פתאום ראיתי אתמול הצעה של טרינקרי, להפריד את חודשי בסדר, היורוליג, זה לא יקרה, שנה, זה לא יקרה, אבל
1: אני,
0: זה לא יקרה.
1: אני לפני 20 שנה אמרתי, בואו נקבע
0: מה,
1: תאריכים
0: ינוחו.
1: וזה.
0: לא, זה לא יקרה צביקה, נו. זה,
1: זה לא יקרה.
0: זה לא יקרה, זה, זה, זה, זה, זה, אם זה אותה קבוצה, היא לא יכולה לשחק ב...
1: תשמע, היורוליג מצוינת, אבל נקבע מצב של הבדל בין 5-7 הראשונות לאחרונות. הנושא של תקרת שכר לא עובד בינתיים, עד שזה יתפוצץ, כאשר מצד שני מחפשים לתת רישיונות בהרבה מאוד כסף, אז אתה לא יכול להגיד, ויש את הפוליטיקות הקטנות, ובכל דבר זה כסף, הכנסת דובאי היא כסף, כסף, ובאמת, אומרים ישראל לא באירופה, דובאי באירופה. עכשיו, כל המאמנים מתלוננים שלא היה להם זמן הכנה מספיק. אני שומע את ברדוקס, שומע את ג'ליקו. ג'ליקו אמר אתמול, היה לי עד עכשיו 8 אימונים עם הרכב מלא, כאשר הרכב מלא זה בלי 3 הפצועים. נן, הייס דייביס ופל. אולימפיאקוס מתחילה מתוך 7 משחקים ראשונים, 6 בחוץ, כי האולם שלה בשיפוצים, אחרי שעשו את ה...
0: לא הבנתי, אוקיי.
1: והיא משחקת את משחקי הבית כל זמן שהיא תוכל, באולם של אייקה, האולם ההוא שעשו אז להפועל ירושלים את מופע השנאה המנוול, ואוהדי אייקה מפגינים נגד ההנהלה שנתנה לאולימפיאקוס, הזכירה לאולימפיאקוס לשחק.
0: אני אוהב את סיפורי הוונצ'ר, צביקה.
1: כן, זה אחד. מכבי תל אביב עד...
0: רגע, לפני מכבי.
1: רגע.
0: הדירוג שלך, צביקה, איך אתה רואה במדד הכוח? ראית מה התפרסם באירופה, תן לי את מדד הכוח שלך, איך אתה רואה את השישייה קודם כל, בוא נראה מי השישייה, אחרי זה אולי נלך קצת למחוזות הפלאין ולמטה.
1: תראה, פנטינאיקוס אולימפיאקוס בטוח, אבל פנטינאיקוס אני רואה אותה עם הרבה בעיות, ואני לא בטוח שג'ליקו יצליח להשתלט על כל העניין.
0: מי כבר פצוע? אייס דייביס שבר יד, נכון?
1: אייס דייביס, נן, שנחת היום ביוון, ופל.
0: למה היום הוא נחת?
1: נחת, כי אמרו לו שהוא צריך לעשות את התאוששות מהפציעה, תחת העיניים, הוא לא בניו יורק, או אני לא יודע איפה. ופל, שאני לא יודע לכמה זמן, פל הוא כל הזמן פצוע. אבל הם לקחו אותו כסנטר מחליף, הם תקועים, אין סנטרים.
0: כי הם לא יודעים איך לסור בדיוק, האם בלסור באמת יכול לחזור לימים הטובים שלו.
1: עכשיו, גם לסור לא יכול לשחק 40 דקות.
0: לא.
1: עכשיו, ריאל מדריד היא ריאל מדריד.
0: רגע, אולימפיאקוס, צביקה, איבדה את ווקאפ?
1: איבדה את ווקאפ בצורה מאוד מכוערת.
0: נכון. הביאה שחקנים, אבל בוא לא נשכח, צביקה, ווקאפ היה השחקן שמסדר, השחקן ששומר.
1: אתה החתמת לווקאפ על הראש.
0: את קודי מילר מקנטייר.
1: את קודי מילר מקנטייר ואת מונטרו. ומצד שני, לא רצית להעלות לו את החוזה. בא דובאי, נתנה לו חוזה לשלוש שנים, הוא לא צעיר, הוא בן 34. נתנה לו חוזה לשלוש שנים על 9 מיליון יורו. והיא שילמה 2,500,000 יורו לאולימפיאקוס בשביל השחרור.
0: צביקה, מונטרו, הוא יחסית עדיין ילד.
1: נכון.
0: הוא בא לקבוצה ש...
1: לחץ.
0: לא, עזוב, לקחה יורוליג. הוא בא לקבוצה שאנחנו יודעים כמה וזנקוב, הוא האיש שהולכים אליו כשהוא על המגרש.
1: וזנקוב לא עושה סל עכשיו בשביל שני המשחקים בזה.
0: יעשה, צביקה, הוא יעשה.
1: נו.
0: הלאה, הוא בא לקבוצה שיש שם את פורניה, שיש את דורסי, שיש את קודי מילר מקנטייר. זאת אומרת, האם אתה לא חושש שיש פה איזשהו אלמנט של, נו, איך ברח לי הרכז שאתה לא ספר אותו, נו, טי-ג'י שורץ. הוא בא למקום שאולי יהיה לו מאוד מאוד קשה, הרי בוולנסיה הוא היה צביקה, הוא עשה פחות או יותר מה שהוא רוצה.
1: אבל יש פה עניין של גם הקבוצות האלה, הם נכנסו למקצה חימוש, כי פנטינאיקוס החתימו כל יום מישהו, אז הם רוצים להחתים כל יום מישהו, אם הוא מתאים לסגנון כדורסל, לא, הסגנון כדורסל של בזוק הזה לא לרוץ, ומונטרו רוצה לרוץ,
0: נכון.
1: ומקנטייר רוצה לזרוק הרבה לסל, כאשר ווקאפ,

0: לא זרק לסל, ווקאפ זרק לסל כאופציה אחרונה. להכניס את כל השחקנים האלה תוך כדי משחק, זה לא פשוט, כשהלחץ הוא גדול. כבר מחר יש גם...
1: איבדו את... נו.
0: יש סופר קאפ ביוון.
1: איבדו את, איך קוראים לו, למילאנו, את זה, וואו,
0: כן, את התקלאי. את המחליף של ויזנקוב. את המחליף של ויזנקוב, נכון.
1: מה יש לנו בחמש?
0: בחמש יש מילוטינו, ג'ונס, וזה ששיחק טוב נגד מכבי, נו, מה שמו, שכחתי את שמו. שלושה, יש שלושה.
1: אז יש שלושה. בעמדה מספר שלוש, פאפה ניקולאו כבר סוס מת.
0: פאפה ניקולאו כבר לא עולה, לא משחק, הוא קיבל חוזה, אבל יש להם שלוש את ויזנקוב, יש להם את...
1: ויזנקוב ארבע.
0: מה?
1: ויזנקוב ארבע.
0: לא תמיד הוא ארבע, הוא גם שלוש.
1: מי עוד השישייה אצלך? ריאל מדריד?
0: ריאל מדריד קבוצה טובה.
1: איבדה את אזוניה.
0: איבדה את אזוניה, אבל הביאה שחקנים טובים, הביאה מאמן טוב. ראיתי אותם משחקים יוצא מן הכלל בסופר קאפ. פנרבחצ'י היא קבוצה טובה. טובאי היא קבוצה טובה. אין לה קצת זהות. אין לה קצת זהות. אני לא ראיתי מספיק לא את כוכב האדום ולא את פרטיזן. עם כל ההשקעות
1: הכספי. לא יודע, הכספ... אולי הכוכב יאיימו לא טיפה.
0: על הנייר, על הנייר, הנדולו צריכה להיות יותר טובה, או. אבל אני לא יודע מה הולך שם.
1: פנרבחצ'ה?
0: ומתי התאמן יחליף את לסו.
1: ופנרבחצ'ה בעמדה חמש אין להם כלום?
0: פנרבחצ'ה, אני לא יודע למה שרס לא מביא בעמדה חמש משהו גדול, אבל ההגנה שלו והגרדים שלו,
1: בולדווין.
0: יש לו בולדווין תותח, והוא הביא שחקנים עם הרבה מאוד ניסיון, נראה איך הם יסתדרו איתו, בינתיים זה הולך טוב.
1: טוב, מי שסוס שחור עבורך, אני לא מדבר כבר על הישראליות, מדברים על מכבי כסוס שחור, אבל...
0: אני חושב שלמכבי יש פוטנציאל טוב,
1: עוד מעט תלוי, תלוי בשני דבר... יש עוד קבוצה חוץ ממכבי שתראו אותה כסוס שחור?
0: לא, אני לא רואה סוס שחור, מפני שווילרבן לא טובה, וביירן לא מספיק טובה, ו...
1: ולנסיה איבדה את כל הנכסים ולנסיה, העיקריים
0: אולי,
1: שלה.
0: אולי, אולי, אבל אין, המאמן שלה אין לו שום
1: אני
0: ניסיון.
1: אני אגיד לך מי, היא לא בדיוק סוס שחור.
0: בסקוניה ירדה מנחסיה.
1: היא לא בדיוק סוס שחור, צביקה, אבל היא קבוצה, שנה שעברה היא עשתה הצלבה.
0: מי?
1: ז'לגיריס. ז'לגיריס העלתה את התקציב של הצביקה ל-28 מיליון יורו.
0: היא לא סוס שחור.
1: צביקה, היא תמיד נעה סביב 10 מיליון יורו, 12, 14, כבר הגיעו ל-28 מיליון יורו.
0: בהמון כסף, שהוא חוזר הביתה.
1: וויליאם, נייג'ל וויליאמס גוס, רק אז.
0: נייג'ל וויליאמס גוס כבר משחק שם שנתיים, והם עכשיו עשו איתו חוזה לעוד.
1: הביאו את סייבן לי.
0: הביאו את סייבן לי, הביאו חזרה את גריגוניס מפנתינייקוס. יש להם קבוצה טובה. הם יהיו בין השש הראשונות.
1: וואה. טוב, מעניין.
0: והאולם שלהם, אתה יודע...
1: כן, הכי ביתי ב...
0: זה אולם, חבל על הזמן.
1: אולי הכי ביתי שיש, כן.
0: וחבל, אולם טוב, אבל 16 אלף איש, מעודדים בטירוף, לא אלימות, לא ונדליזם.
1: כן.
0: מעודדים את הקבוצה, משחקים כדורסל טוב בליטה, הכדורסל הוא...
1: תמיד כיף לראות את המשחקים של ג'לגיריס, בעיקר בקורונה.
0: הענף ספורט מספר, הוא דת.
1: נכון.
0: הכדורסל הוא בכיף. יש גם מקומיים טובים.
1: בוא ניגע בנציגותנו, נתחיל דווקא מהפועל תל אביב, נביא גם קצת כמה סיפורים מהפועל תל אביב. הפועל תל אביב, צביקה, מדברים עליה באירופה כקבוצה שיכולה לעשות פיינל פור. אני, עוד פעם אני אומר לך, אני לא רואה את החיזוק המשמעותי שעשתה הקיץ הפועל תל אביב. היא נחלשה לדעתי בעניין הזה של קריס ג'ונס. קריס ג'ונס, כמה שהיה ביקורת עליו, הוא לא רכז, הוא כן רכז, צביקה, הוא ניצח לא מעט משחקים, דקות אחרונות הוא לקח את הכדור, הג'אמפ שלו מחצי מרחק, חדירות, הוא ידע מה לעשות, ידע איך ליצור נקודות בדקות האחרונות, ועשה לא מעט ניצחונות. עכשיו הביאו את יוג'ין ג'רמן, שאני עוד פעם, לא,
0: לא
1: ראיתי, לא...
0: לא ראיתי אותו.
1: אוקיי, עכשיו, לא, סטורנסקי, לא... צביקה, אחלה שחקן, מנהיג חדר הלבשה, הכל טוב ויפה, אבל אנחנו לא יודעים, כליה שלו היא חשודה, הוא כבר לא ילד, לא רוצה גם לשחק בליגה. עכשיו, אתמול ראיתי צביקה, ספרתי, ביקש ממנו שיספור, יש שם 16
0: שחקנים.
1: ביקשתי ממישהו שיספור לי, 16 שחקנים מעל גיל 30, ברוסטר של הכדורגל שיש להם, 16 שחקנים מעל 30. ראית את זה כבר, אני חושב, בסופרקאפ, משהו שבע שם, עוד לא התחלנו את העונה, אני לא רואה את האינטנסיביות ההגנתית, אני לא רואה בעמדה ארבע הם התחזקו עם זק לידי, אין ספק, העמדה ארבע הייתה בעייתית מאוד שנה שעברה, קופי, עוד פעם אנחנו לא יודעים מה הוא ייתן לקבוצה הזאת, ושאלת השאלות,

0: בלייקני יכול לחזור על אותה, על אותו רמה, וכמובן צביקה, האיש שכביכול באמת שנה שעברה, היא קצת הדהים את כולנו, וכבש את אירופה, היה מהחמשת השחקנים הכי טובים, זה אלייג'ה בריינט, שעוד פעם נראה, העובדה שהלך, שסתיו שחם אמר לך, לא יודע, השבוע, אמר פה בשידור שהוא כנסו אותו, כי הוא הלך לספר. החוסר מחויבות שלו, יכול להטריף אוהדים, יכול להטריף את החברים שלו, יכול להטריף כל אחד.
1: תראה, אני לא יודע, הניסוי הזה של 20, הם אומרים פחות, אני ספרתי 23 שחקנים, זה נראה לא טוב. כי ב-23 שחקנים, אתה המאמן, לא יכול להקדיש זמן. יש לך גם ככה ב-12 שחקנים, ב-15 שחקנים, ליצור קשר עם שחקנים. אתה לא יכול לתת לשחקן לרוץ 10 דקות, 8 דקות, כדי שקבל ביטחון. אתה כל הזמן, וכל הזמן אתה אומר, לא שיתפתי טעו, אולי דפקתי, זה אתה דופק את עצמך מכל הכיוונים. עכשיו, אני מסתכל, אופר יענה, גילי רענן,
0: כן.
1: והשני, השלישי, אני לא יודע.
0: אווארד האמריקאי.
1: לא, יש עוד אחד, עוד אחד פה ישראלי. העמידו תקציב, נותנים לי טודיס מה שהוא רוצה.
0: נכון.
1: עם התקציב הזה, אפשר היה לבנות קבוצה יותר טובה. עמדת הרכז, כמו שאתה אומר, לא עלתה.
0: ממש לא.
1: בוא נלך ככה.
0: כל עוד מבטרים עכשיו, על תמיר בלט גם.
1: מיצ'יץ' הוא לא נהיה יותר צעיר. אני לא רואה אותו משחק 38 משחקים, ואני מאחל לו שיהיה בריא עד 120. והנושא הזה שאין לה ביתיות בארץ, כי האוהדים לא מתחברים לקבוצה, ובולגריה, סופיה, זה לא ביתיות. זה ביתיות כביכול. עכשיו, בגלל הנושא הזה שאתה באמצע, אתה לא מתחבר למקום, אתה לא מתחבר לגאוות מועדון.
0: שחקנים לא חוזרים לארץ למשחקים.
1: אז כל הדבר הזה, משחקים פה משחק ומחברים בבוקר לבולגריה. צריך, הרי רוב אנשי המועדון יודעים שהיו צריכים להחזיר את הבסיס לישראל. אבל מכל מיני סיבות פנימיות, שכולם יודעים מה הם, לא החזירו את הבסיס לישראל. מכבי תל אביב בעניין הזה, משחקים את המשחק בבלגרד, חוזרים לישראל. למה הם רוצים להעביר לקפריסין, שאני לא יודע אם זה יצא? הטיסות יותר קצרות. עזוב קהל, אני לא בטוח.
0: עוד מעט ניגע בסיפור הזה של קפריסין.
1: לא, אבל,
0: אני רוצה לעצור איתך להפועל.
1: הנושא הזה של הפועל, של הגעתם ליורוליג, השקיעו כבר הרבה כסף. האוהדים לא...
0: בוא נביא איזה שני סיפורים מהפועל, אחד ממתי הבאת אותו. קודם כל הסיפור של שבוע שעבר, מכריז לנו איתודיס אחרי הסופרקאפ החברתי, אני מתנצל בפני הקהל, עשינו ככה, מחר ב-8 בבוקר יש אימון. אממה, יש חוק של שחקני היורוליג שאסור לקבוע אימון למחרת עד 12 בצהריים, שלא יבוא ברדוביץ' ויעשה להם 15 שעות אימון מ-6 בבוקר, כי הם הפסידו דברים כאלה.
1: והתאמן.
0: מ-12 עד 12 אי אפשר לעשות אימון. שחקן הלך לישון ב-2, 3, מה אתה תביא אותו ב-8?
1: אני נגד רגע, החוק הזה אגב.
0: לא משנה. הביאו, יש חוק, עירים מי שעירים טלפון, הפועל קיבלה הוראה, לא יודע אם מיצית שעירים טלפון או משהו כזה, מה זה אימון 8 בבוקר? סיימנו פה משחק ב-11 בלילה.
1: אבל עכשיו יש, רגע, יש פה שתי גרסאות.
0: חכה, אז לי. הגיעו ל-11, עוד מעט ניתן את הגרסה של מי שאתה רוצה. בסוף התפשרו על 11, היה מדיה די, שמדיה די. דבר שני שהעלית אתמול, בדקתי לך את זה, סדקים בחבורה היוונית הזאת ששולטת בקבוצה, מנוס פפדופולוס, נעלמו עקבותיו, יש כאלה שטוענים שהוא עדיין מקבל שכר, אבל בוא נאמר, אין לו יד ורגל כרגע בקבוצה. והסיפור השלישי, כמו שאתה מודע אליו ודיברתי איתך אתמול, הלחץ שאיתודיס נמצא בו, כל מילה עכשיו שיגידו עליו, אם זה באיזה פודקאסט נידח, אם זה בשידור כזה או אחר, יגרום תביעת דיבה כזאת או אחרת, יגרום השעיה, יגרום תביעת השתקה, כל הדברים האלה מראים לך כמה הוא בלחץ, כי גם המעט האוהדים שהגיעו צביקה לסופרקאפ, בוא נאמר, יש רוב מוחלט ביניהם שלא רוצה לראות אותו יותר כמאמן.
1: תשמע, הפועל עשה הכנה, ואני חשבתי שהייתה הכנה טובה, אבל להוציא את המשחק עם פרטיזן בלגרד, שאני לא ראיתי אותו, לא שודר, כל המשחקים היו נגד קבוצות חלשות. עכשיו, איתודיס חושב שאנחנו פה לא מכירים,

0: מכירים את הכדורסל האירופאי. עכשיו, כשהוא אומר שהקבוצה הבולגרית, איך קראו לה, שהם שיחקו נגדה, שני משחקים...
1: לא רילסקי, נו...
0: לא יודע.
1: בוטבגרד?
0: לא, לא... It's a strong Eurocup team. נו, באמת. עכשיו, ביירן מינכן, שהם ניצחו בטורניר באיטליה, היא קבוצה מהתחתית, גם הם משחקים נגדם היום, אני לא רוצה לזלזל, ואני אף פעם לא מזלזל.
1: היא מתחתית היורוליג.
0: היא בחלק בין מקום 13 ל-20 ל-18 של היורוליג. עכשיו, ואז אני הופתעתי מהרמה הנמוכה של ההופעה שלהם בסופרקאפ. אמרתי לך, אני הלכתי למשחק, כי לא היה לנו באותו יום יציע עיתונות, ישבתי במגרש, הסתכלתי, ואני מסתכל על דברים אחרים, מה שכל אחד אחר מסתכל, וזה היה נראה לא טוב. עכשיו, אני אתן לך דוגמה פשוטה. הספסל...
1: רגע, רצית לתת לי גרסה גם אחרי המשחק. טוב, בסדר, אוקיי, נו.
0: מה גרסה אחרי המשחק?
1: את הגרסה של האימון בוקר הזה.
0: עכשיו, נחזור לגרסה של האימון בוקר. החוק של היורוליג, מי צלצל לארגון השחקנים? מי שעשה את זה מתוך הקבוצה, הוא פוגע בקבוצה.
1: למה? אני לא רוצה להתאמן בשמונה בבוקר.
0: סליחה, סליחה.
1: נו?
0: תפנה למאמן שלך, תפנה למנהל הקבוצה שלך, תפנה למנהל המקצועי שלך, תפנה לבעלי הקבוצה או ליושב ראש, אל תוציא את זה החוצה.
1: אוקיי.
0: זה אחד, ככה צריכה להתנהל קבוצה.
1: אוקיי, אוקיי.
0: אבל, מי המנהיג של הפועל?
1: מנהיג?
0: כן.
1: משה רבנו.
0: משה רבנו, טוב. אני לחפש אותו. אלאז'ה בריינט היה שחקן הכי טוב של הפועל בשנה שעברה. אם הוא לא בא לדרבי, אם הוא לא בא לדרבי, כביכול חולה. חולה והולך להסתפר.
1: אז הספר עכשיו נהיה חולה.
0: לא, אז אני כבר לא יודע. זה משהו שהוא ההבדל בין קבוצה...
1: בין מכבי להפועל.
0: בין מכבי להפועל. עכשיו, מכבי, אנחנו עוד לא נכנסים למכבי. עכשיו, הגרסה השנייה אומרת שסתיו שחם אמר, אין אימון בבוקר, אין זה, יש אימון ב-12. אני לא יודע מה הגרסה הנכונה. אני לא יודע.
1: לא, לא היה אימון בשמונה, צביקה.
0: לא, לא היה אימון בשמונה. עכשיו, איך אתה נראה, קודם כל, למה אתה הולך להתפאר בפני הטלוויזיה שהענשת את השחקנים ואתה מביא אותה בשמונה בבוקר? אתה מלבין את פניהם ברבים. אני בוטה וזה, אני לא אתקיף את השחקנים שלי לעיני כולם. כשיש, עכשיו, תוך כדי המשחק, הסתכלתי על איפה שישבו השחקנים שלא נרשמו. אף אחד לא קם לעודד את הקבוצה. אחר כך ראיתי את המשחק במשך הזה בטלוויזיה. משהו, זה ההבדל בין קבוצה מאוחדת, תראה את הספסל של ריאל מדריד, תראה את הספסל של אולימפיאקוס, תראה את הספסל של הפועל. זה דברים שאנשים... עכשיו, רמת הכדורסל לא הייתה טובה. היה כמה שחקנים חדשים שרצינו לראות. קופי?
1: קופי, כן.
0: קופי, אוקיי.
1: אלמנט יד אליהו, משחק ראשון. בואו ניתן, אני אומר, צריך לתת להם הנחה, כי היום באמת נראה,
0: לא,
1: אני מעריך שהיום...
0: אבל תראה, מכבי תל אביב קיבלו 4,500 כרטיסים, כל הכרטיסים הלכו.
1: אבל את בעיית הקהל אנחנו יודעים, האולטרס הודיע אתמול, הבנתי שהוא לא בא לדרייבין השנה לליגה, כל עוד אופר ינאי מנהל את העסק.
0: טוב, אבל בלי אופר ינאי יהיה פחות כסף.
1: בוא נראה, אתה יודע, בוא נראה, נעבור עוד שבוע, נעבור עוד שבועיים, נעבור עוד חודש.
0: אבל באו, הביאו את סף שחם ואת כל אלה, שיש להם יותר קשר עם האוהדים, לפתור את זה, צריך לפתור את זה. מבחינתם.
1: יש שם דברים עמוקים, ובוא נראה לאן זה הולך, בוא נעבור.
0: אבל מי שמקבל את ההחלטות היום, כביכול, החלטות של כדורסל, זה אנשי כדורגל, אני כבר לא יודע.
1: בוא נעבור למכבי תל אביב, שהיום היא פותחת עונה בצרפת. אני חושב שיהיה לה היום, למרות שווילרבן לא מהקבוצות החזקות של היורוליג, אני חושב שבכל זאת יהיה להם טיפה קשה.
0: כן, אין פה ניצחונות של
1: בטוחים
0: בלו-אפ.
1: אנחנו לא יודעים אם קלארק ישחק, כי מכבי היום תכניס שחקנים שלא שיחקו בהכנה, אז...
0: כמו מי?
1: כמו טייס, נגיד, שלא היה, וכמו כל מיני כאלה, אז הדקות האלה שלהם יכולות לבוא על חשבון הקבוצה. מכבי היום צריכה לבוא ולנצח את המשחק, לא משנה נקודה,
0: 10-15
1: ו נכון ש...

0: מכבי לא הפסידה לוילרבן בעשרת המשחקים האחרונים.
1: זה המשך ההכנה לעונה.
0: אבל וילרבן, אנחנו רואים, הפסידה לננטר בסופרקאפ הצרפתי. עכשיו, צביקה, כשאתה רואה את מכבי, והיא נראתה טוב מאוד ביום חמישי, השאלה אם הקו האחורי שלה מספיק טוב, חזק, אינטנסיבי, מול היריבות, כדי, כי בסופו של דבר, צביקה, מי שעם כל הכבוד לבונזי קולסון ולטייס וטי-ג'יי ליף שחזר, בסופו של דבר, את היורוליג, אתה מכריע את זה מאחורה.
1: תראה, אני חושב שהקבוצה, המבנה של הקבוצה, הוא שחסר גארד, גארד ברמה גבוהה. אתה רואה שקשה למצוא גארדים.
0: אמר קיטון וואלס, אנחנו יכולים לזכות ביורוליג.
1: אוקיי, אמר.
0: אמר.
1: זה לא, אני מאחל לו שיזכה ביורוליג, אני לא חושב. קיטון וואלס, בשנה הראשונה ביורוליג, הוא לא מכיר את הקבוצות, הוא עוד לא היה ביוון, הוא עוד לא שיחק בפנתינייקוס, הוא עוד לא שיחק נגד אולימפיאקוס, הוא עוד לא שיחק נגד הטורקים, משחקים משחקי ידידות, הוא עוד לא יודע מה זה משחקים, אבל היה לו משחק טוב מאוד בסופרקאפ. מכבי צריכה עוד גארד, ויש לה עודף של שחקנים בשחקני הפנים שקשה מאוד. גם להם יש כבר קשיים, את מי להלביש ב-12 ביורוליג, זאת אומרת, לא קשיים. יש להם עודף שחקנים, אבל לכולם יש. מפני, עכשיו, איפה לונדברג, האם הוא יחזיק מעמד 36 משחקים בלי פציעה חס וחלילה? ימדר, ברגע שזה יגיע למשחקים הגדולים, שעד היום הוא לא היה מוביל בהם, אצל קטש הוא ישחק בטוח, 18-19 דקות כל משחק. זה הרוטציה שקטש עושה בין האלה.
0: נגעת עכשיו, קטש.
1: החזרה של ליף היא חזרה חשובה, בתנאי שהוא ימשיך ויתקדם ויחזור לכושר שלו. יש לי ספקות לגבי בייקט, ספקות גדולים מאוד.
0: עכשיו בוא נדבר רגע על קטש. קטש מתחיל עונה חמישית במכבי, אף מאמן כולל אתה, לא אחרי 4 שנים, אמרו תלך תתרנן למקום אחר קצת, החזירו אותך אחרי שנה. עודד קטש מתחיל עונה חמישית, שארבע עונות האחרונות היו גם סוג של רכבת הרים, סוג של עבודה סיזיפית ואינטנסיבית. קטש מתחיל את העונה הזאת חזק, קטש מתחיל את העונה הזאת לפחות נראה, אתה יודע, שהשחקנים מאחורה, וגם אם הוא מתחיל עם איזושהי, אני מקווה מאוד בשבילו שהקבוצה השנה תיראה ותשמור יותר טוב, זה נראה יותר טוב בסופרקאפ, ראינו סוגי לחץ, זאת אומרת לחץ אחרי עונשין, מה שמכבי עשתה בזמן
1: הזה,
0: וראינו צביקה בהגנה, בהגנת הפיק אנד רול, את הנקסט. הנקסט שהעזרה מגיעה מהגארד בפיק אנד רול, במקום מהגבוה, כי אנחנו יודעים את הבעיות של סורקין יוצא, והטיפול לא כל כך טוב. השאלה אם אתה רואה את מכבי תל אביב, מנצחת משחקים השנה דרך ההגנה, בזכות הסגל השחקנים שגובש.
1: תראה, קודם כל מכבי מתחילה את העונה עם סגל שחקנים יותר טוב מאשר השנה שעברה. היא לא תתחיל עם 3-10, וזה מאוד מאוד חשוב. הדבר השני, זה דבר שאין לאף מאמן שליטה עליו, זה נושא הפציעות. עכשיו יש להם כבר היום החלטה אם לתת לקלארק לשחק או לא לתת לקלארק לשחק, תיקח בחשבון שבשבוע הבא יש 2 משחקי יורוליג כבר, בשבוע כפול, ויש לך עוד גביע ווינר בקטנה במוצאי שבת, או ביום
0: ראשון.
1: ביום ראשון. עכשיו, במשחק נגד הפועל היה נראה שיש שיפור בהגנה. אני לא יודע אם זה בגלל החוסר הכנה של הפועל, למרות שהם שלחו את דדס לראות את מכבי בקפריסין, או שזה היה בגלל הגנה יותר טובה, כי במשחק עם אולימפיאקוס לא ראינו את זה, ואולימפיאקוס לא בסיק אושרה ומבולבלת, וכמו שכל מה שאמרנו קודם. הדברים, עכשיו, כל המאמנים באירופה, מאוברדוביץ', דרך ברדזוקס, דרך שרס, דרך פצ'אבי פסקואל, אומרים, אנחנו ממשיכים את ההכנה, כי לא הסלחנו לעשות בהכנה מה שלנו, וגם מכבי ממשיכה בהכנה. אחרי עוד 4-5 משחקים, שבוע כפול, אולי בשבוע הכפול השני, אז כבר תדע איפה אתה עומד.
0: אוקיי, כדי לסבר את האוזן שלנו קצת יותר בענייני היורוליג, עם אנשים מבחינים צביקה, בוא שנייה רגע נגיד שלום למישהו שאתה מכיר טוב, טוב, טוב, טוב. גיא גודס, צהריים טובים, מה שלומך?
2: צהריים טובים, איך אני יכול לסבר יותר מצביקה, תגיד? נתת לי פה רב גבוה.
0: זה נכון, אבל היית...
1: אני מכיר קצת.
0: צביקה גם נתח על ערוץ על הפרקט לא מעט.
2: נכון, זה נכון.
0: מה נשמע גיא, אתה באשקלון עונה נוספת?
2: לא, לא, אני לא באשקלון.
0: איפה אתה?
2: אני כרגע בבית.
0: אז הנה, נשים אותך במועמדים... עד כמה שאני יודע, גיא, שבוע לפני פסח אמרו לי שאתה, אחרי שהפועל הפסידה בבסקוניה, פנו אליך שתהיה עוזר שלך.

0: של איתודי, זה מה שאני שמעתי מהם. אני לא יודעת כמה זה נכון, אבל...
1: אליי אישית לא פנו, אליי לסוכנים, או משהו, לא...
0: לא, זה לא קרה מורווגית, אם בסוף גם הוא ניצח איזה משחק, אז זה ירד, אבל אני רוצה קודם כל לגעת איתך במכבי, בסיפור הזה של ים הדר. פתאום רכז ישראלי מקבל את המושכות, מקבל להיות שחקן חמישייה למעשה, כל הפוקוס עליו, איך אתה רואה אותו מצליח בעמדה הזאת, מה הקשיים שהוא צריך, מה הקשיים שהוא יעמוד מולו?
1: תראה, קודם כל המעבר יחסית היה קל או מהיר או חד, כמו שראינו במשחק הקודם נגד הפועל, אבל
0: זה קצת מזכיר שצביקה גם נתן לך כשבאת למכבי, ישר נתן לך, אתה הרשמת במשחקי הכנה, נתן לך להיות רכז ראשון על ההתחלה.
2: אבל א' זה היה אחרת, אבל קודם כל, ים מדר הגיע בגיל הרבה יותר מבוגר למכבי מאשר גיא גודס, זה אחד. שניים, הוא כבר שיחק בנבחרת עם חלק מהשחקנים. שלוש, זה פעם ראשונה עם כל הניסיון שלו ביורוליג, שהוא מקבל מעמד מובטח. כשאתה בא לקבוצה, כשהוא בא לפרטיזן, אף אחד לא ידע מה הוא יקבל. כשהוא בא לפנרבחצ'ה, שהוא שחקן נכון, זר.
0: לביירן.
2: כשהוא בא לביירן, הוא שחקן זר, הוא צריך להוכיח את עצמו. פה, גם בשיחות של עודד איתו, הובטח לו, והוסבר לו, מה מעמדו, מה עוד, שתמיר בלט עזב. נכון. אם תמיר בלט היה, אז היה פה עוד אחד על המקום הזה. נכון. אז
1: בסופו של דבר ים עבר בגלל המעמד, כולנו שמענו
2: בגלל המאמן.
1: המעמד בדיוק, הוא משהו כנראה עבר, וזה לא עניין של כסף, כי משהו לא. דבר שלכאורה פה הציעו יותר כסף אפילו ממכבי.
2: כסף לא היה אישו פה.
0: גיא, אבל, גיא, אתה אבל בתור שחקן היית גארד גבוה, גארד חזק. גארד עם כלייה שהיה לך, הקדמת את זמנך מבחינת התווכלס, מבחינת זה שאתה יכול לזרוק מתשעה מטרים. כל הדברים האלה לא יכולים לפגוע בו בליגה כזאת אינטנסיבית?
1: לא, אני לא חושב. אני חושב שגם אחד היתרונות של ים זה שהוא שומר בהגנה מצוין.
2: הוא שמר מצוין על מיצ'יץ' במשחק הזה. אז נכון שזה לא מיצ'יץ' שלפני 5 שנים. בוא נראה אותו מול גארדים טובים. הוא שמר מצוין.
1: לא, באופן טבעי. אני חושב, צביקה, שים כים, וגם אימנתי אותו בנבחרת, הוא שומר
2: הגנה.
1: מצוין
2: כן.
1: על הכדור.
2: כן.
1: הוא חזק, למרות שהוא נראה לא חזק, אבל הוא כן חזק פיזי.
2: הוא גם עובד
1: וגם
2: קשה.
1: וגם שהיינו עושים חילופים, לא קל לקחת אותו לאותיות ולפוסט. וזה יתרון עצום לשחקן גארד ברמות, שרוצה להיות ברמות הגבוהות, שיש לו יכולת הגנתית. גם אני שהגעתי למכבי, אני זוכר, צביק אמר לי, תקשיב, לא תשמור, לא תשחק. הייתי צריך ללחוץ כל המגרש לשחקנים, וזה אחד הדברים הכי חשובים.
2: אני אספר לך
1: סיפור. ברמות הגבוהות.
2: אני אספר לך סיפור. השבוע נכנסתי לאיזשהו מקום עם אשתי, היה לה יום הולדת, בא מולי, תודה, בא מולי איזה בן אדם, אומר לי, שלום, אני זה, אני מעריץ אותך, אני מזה, אני פה. אתה יודע מי איתי פה? קורן המישה. אחרי 2 דקות יוצא קורן המישה.
0: לא
2: זיהית אותו. התחבקנו. הזכרתי לו שכשהוא בא לנבחרת ישראל, אז השבתי אותו ואת אבוס פרישמן. אמרתי להם, אנחנו הולכים לשחק נגד יוגוסלביה, אתם צריכים לשמור על דרזן פטרוביץ', אתה יודע, אני תמיד באתי ואמרתי לכם, יש הגנה, יש גם הגנה. הוא אמר לי, אז קורן המיש אמר לי,
0: מה הוא ישמור עליי?
2: ומי ישמור עליי?
0: הגדול.
1: זה בדיוק.
0: גיא, איך אתה רואה את מקבי, האם בקבוצת פלי אוף או בלי עד אליהו, זה נראה קצת רחוק מהשגה?
1: לכאורה מכבי התחזקה, אין ספק, לא רק מבחינה כלכלית שהשקיע כסף, גם מבחינת שחקנים, מבחינת עיבוי העמדות, יש לה הרבה שחקנים, גם ברמה הגנתית, יותר טובים משנה שעברה, אתה יודע, גם בונזי מבחינת הגוף שיכול לשמור 1-3, גם ים בהגנה נותן עוד פקטור, יש לה את קלארק, יש לך את איפי.
2: בונזי ששמר עליו מיצ'יץ' לקח אותו ללאופוס, שהם עשו חילוף ושמר כל שחקן שזה, הוא לקח אותם ללאופוס בקלות. אתה לא יכול לשחק נגדם, אתה לא יכול לשחק נגדם עם 3 נמוכים.
1: בדיוק, מכבי השנה גדולה, אתלטית, ואם באמת, כמו שדיברתם בהתחלה, אם היא רוצה להשתדרג ולהגיע למקומות שהיא מכוונת, אז היא חייבת לשפר את נושא ההגנה ולהיות הרבה יותר קבוצה שיכולה לעשות עצירות, כי מבחינה התקפית, גם שנה שעברה, הייתה קבוצה אולי, אם אני לא טועה, בין הכי טובות ביורוליג, אבל מבחינה הגנתית פחות, בשביל זה הגיע למקומות שהגיע.
2: אבל, גיא, אבל, כן. אבל הרגע, יש שתי עמדות שהן בעייתיות. אתה יודע,

0: אני לא יכול להגיד מילה אחת רעה על ההתקפה של סורקין, שהפך לשחקן שיש לו כל כך הרבה דרכים לעשות סלים, מבפנים, מבחוץ, מלופוס, מימין, משמאל, אבל ההגנתית,
1: נכון,
0: הוא בעייתי.
1: מסכים, אז אתה יודע, כל הקבוצה...
0: ובייקוט הוא לא הפתרון ההגנתי.
2: לפעמים אבל הוא נותן איזה חסימה שתיים סוף.
0: כן, אבל זה לא הפתרון ההגנה.
1: שניהם לא שחקני הגנה שיכולים לשים המון לחץ בפיק אנד רולים ולצאת אגרסיבי.
0: או בלואו פוסט.
1: בלואו פוסט, כן, אבל בלואו פוסט קצת רומן הוא גדול, רומן הוא חוסם.
0: אבל ראית שאותו... בשש דקות הראשונות, כל פעם שנתנו לו את הכדורים, לא, אי אפשר היה לעצור אותו שם. לאותו יש בעיה שהוא מתחיל את המשחק גדול מאוד, ואחר כך תוך כדי המשחק הוא נעלם או חוסר כושר גופני, אבל בשש דקות הראשונות, כל כדור שהלך פנימה לצבע לאותו, סורקין לא יכל לעצור אותו.
1: אני מסכים, רומן חייב יהיה להרים את רמת ההגנה, אני גם אמרתי לו את זה בזמנו בנבחרת, שהוא בדיוק הגיע למכבי, אמרתי לו, תקשיב רומן, הכל, כמו שציינת צביקה, מבחינה התקפית יש לך את כל הארסנל.
0: חבל על הזמן.
1: עכשיו אם אתה לא תעשה שיפור בהגנה, ותעשה את מה שצריך לעזור את הקבוצה, לא יהיה לך קל, אבל אני חושב שמכבי צריכה להתנחם, שזה רק לעזור היום לרומן או לבייקות בהגנה, כי הגארדים שלה הם גדולים, והם בפורודים שלה, גדולים ואטלטים, וכן אפשר לעשות הרבה דברים, אז לפעמים צריך לחסות.
0: כן, זה היה גם...
2: גיא, אנשים שכחו שגם שיחקת באפואל, איך אתה רואה, אפואל יכולה להיות יותר טובה משנה שעברה, העובדה שזה עדיין שתי קבוצות, גיא, ואנחנו רואים שזה... זה לא עובד, ראינו שנה שעברה שהיא לא לקחה פה גביה, בסופו של דבר לא לקחה אליפות, נכון שבאירופה היא עשתה את השישייה, אבל... אנשים רוצים פה גם תארים מקומיים, וזה לא קורה בשנים האחרונות, למרות שהיא פי שתיים בתקציב.
1: היא צריכה לעשות את זה. אין שום תירוץ.
0: עם 270 מיליון שקל, אתה צריך להיות בשישייה בקלות.
2: גיא, מה זאת אומרת אין שום תירוץ? השחקנים האלה בקושי מתאמנים ובקושי משחקים.
1: תראה, בסוף אין שום תירוץ. יש פה את התקציב, אחד הגדולים אי פעם, אם לא גם אחד הגבוהים ביורוליג. אני מסכים שנושא הכמות שחקנים 23, אם לא יותר כבר... זה יותר מדי, ולפעמים תפסת מרובה, לא תפסת, אין מה לעשות, שחקני כדורסל צריכים את הזמן שלהם לשחק, ללמוד אחד את השני.
0: אם אתה מחלק את הזמן בין 23, אתה לא יכול לתת לאף אחד את הדקות ריצה שלו ביחד.
1: גם באימונים,
0: אתה לא יכול.
1: קשה מאוד לנהל את זה, זה מאוד קשה. בוא נגיד, הנכון הוא, בוא נגיד אם תסתכל על רוב הקבוצות האיכותיות, 15 בכירים, 16 בכירים, אתה יודע מה, 17... להגיע ל-23 זה קבוצת כדורגל, שזה לא פשוט. אני די, יש לי את ההרגשה שעוד מעט יהיו שם קיצוצים, ועוד מעט, קיצוצים לא בכסף.
0: אני לחתוך שחקנים.
2: גיא, שאלה אחרונה, אני מחזיר אותך לימים שהיית שחקן. נגיד ואתה עכשיו תמיר בלט, אתה מוכן גם עם החוזה שיש לו. מה אתה עושה? אתה הולך לקבוצה אחרת באירופה, נגיד עוד שבוע, עוד שבועיים.
0: מה זה הולך? כל אחד לוקח אותך?
2: היה הצעות, אבל הוא לא הלך, היה בודדשנוס, שמוטשנוס, לא משנה, אני שואל, מה אתה עושה גיא, אתה מחכה שאיתודיס ילך הביתה, או שיוליך אותו הביתה, או שבסופו של דבר אתה מתפשר עם הצעה הראשונה או שנייה שתקבל בקרוב?
1: תראה, אני עוד פעם לא יודע אם כרגע תמיר הוא תחת החוזה של מה שאמרו, 1,700,000?
2: תחת החוזה. מה זאת אומרת? הוא שייך להפועל.
1: בסדר, הוא שייך להפועל, אז יעביר שנה באיזי, מה שנקרא, ב-1,700,000. מה לעשות?
2: מה באיזי? עכשיו אתה תשב בים כל השנה?
1: לא בים, אתה תהיה חלק מהעשרה.
2: אין, הוא לא שם, הוא לא שם.
0: בינתיים עוד לא נתנו לו להתאמן.
1: אז רק מקסימום, אתה מוצא קבוצה, והפועל ישלימו, אין מה לעשות, זה לא האידיאל, אני מסכים, זה לא... אני בטוח, זה לא מה שתמיר תכנן, או אנשים שלא תכננו. פעמים יש סיטואציות, וצריך להוציא מהסיטואציה את הכי טוב שאפשר. בוא נגיד, אפשר להתנחם על זה שיש לך שכר מדהים, בסוף ספורטאי, בכל שנותיו, אתה יודע, כמה זמן הוא משחק עד גיל 30, 35, 40, לא יודע, צריך לעשות את הכי הרבה כסף, ואחר כך שישתדל לא לעבור לאימון, מן הסתם, שימצא משהו יותר טוב, אבל...
0: אמרתי לך שלהיות מאמן זה תפקיד קשה.
1: אמרת לי, צביקה, לא הקשבתי לך, היה טעות שלי.
0: לא, עשית קריירה יפה. עוד לא גמרת, אותה הוא תחזור.
1: ברור, אוהבים את זה, אנחנו אוהבים את הטירוף הזה.
2: גיא, נאחל לך בריאות, נאחל לך שנה טובה, גמר חתימה טובה,
0: ואני
2: מאוד מקווה לראות אותך בקרוב במגרשים.
1: גם אני.
2: תחזיק מעמד. תודה גיא, ביי ביי.

צביקה, אתה לא מאמין, לפני שבועיים פנה אליי הבן של חיים באר, מתברר שהוא מנכ״ל עמותת אור ירוק, הוא אוהב, הוא רואה את הפודקאסט שם שלנו, הוא מאוד אוהב את הפינה שלנו בסוף שאנחנו מבקשים, מתחננים מכולם, לסולעת.

0: בנהיגה. אני נוהג כבר 60 שנה, 58 שנה. הנושא של מרחק מהאוטו שלפניך, הוא הכי קריטי. ואז נדבקים לך או מאחור, או מתחילים לתפוס לך את המקום הזה. הנושא של שמירת מרחק הוא הכי חשוב.
1: חיכה, אבל המטורפים שיש על הכבישים.
0: אז צריך לעצור אותם.
1: טוב. מאחר ואנחנו לפני חג ושיהיה חג שמח, אז
0: שיהיה עוד חג שמח.
1: אז מאחרי הפגרה הבטיח לי, הוא ישלח לי כל שבוע את הדוח של מה קרה השבוע בכבישים, אנחנו ניתן אותו, ואם זה יהיה הקמצוץ צביקה שאנחנו יכולים
0: לעזור.
1: הקמצוץ בלעזור, אנחנו בשמחה נעשה את זה. עכשיו אני רוצה להיפרד איתך בסיפור, סיפור לחג. אנחנו הרי לשבני 7 באוקטובר, חברה של אחותי, רחל פריקר, היא הייתה מהראשונות בבארי. התחתנה פעם נוספת עם שוודי שהתגייר, והם גרו בבארי לא מעט שנים. בבוקרו של השבעה באוקטובר, אגב, השכן שלה הרח את אח שלו, היה שם צריכה להיות חגיגה בשבעה באוקטובר, 75 שנה לבארי, משהו כזה, והביאו את כל המשפחה, אתה יודע, מתנפחים, בלגן. הילד באחת בלילה אומר לו, אבא, אני לא מרגיש טוב, אני רוצה לחזור הביתה. אומר לו, עזוב, תיקח תה, אני אביא לך איזה כדור, וזה בשתיים בלילה, אומר לו, אבא, אנחנו חוזרים עכשיו הביתה לגבעתיים. האבא רואה את הילד עומד, אתה יודע, שלו, שתיים בלילה חזרו לגבעתיים.
0: למזלם.
1: שש בבוקר, שש וחצי בבוקר, אותו שכן מגבעתיים מתקשר לרחל, אומר, תראה, השכן שלך מזהה מחבלים בחלון, תכניסי אותו אלייך הביתה. הוא אומר, יש מחבלים, הוא רואה אותה מהחלון. הלכה מהדלת אחורית, הכניסה אותו לממד. היו שם שישה אנשים בממד הזה בבארי. צביקה, היא הייתה 12 שעות, בעלה והבן שלה תופסים את הידית, והבית שלה היה, הוא בית דו-קומתי. והמחבלים נכנסו, שרפו מה שיש, לא
0: הצליחו לפתוח.
1: לא שלא הצליחו, לא, הם רצו לחלוש מלמעלה על כל הכניסה לבארי. בשש וחצי הגיעו האחים קלמנזון, פתחו את החלון מאחורה. עכשיו, היא אומרת, היא פתחה את הבית, הכל שרוף, מה לא נשרף, התפילין של בעלה, שתי הכוסות שהיא יחדה לחתונות של הנכדים שלה, שתי כוסות כסף, ומה עוד לא נשרף, צביקה? הסוכה. אתה שואל את עצמך, איך הסוכה?
0: לא נשרפה.
1: שממה עשויה? מכלום. איך היא לא נשרפה? והיא אמרה דבר כזה, אומר, מה מסמלת הסוכה? הסוכה מסמלת את האחדות. גם הנושא של ארבעת המינים, מסמים את האחדות, ופורס עלינו סוכת שלומך, את הביחד, את זה שכל בן אדם, אתה רואה, גם השכן שלך שהוא מיליונר.
0: אז את הסוכה הזאת הם בונים עכשיו?
1: אז הם גם בונים את הסוכה, אז לא, הם עכשיו כרגע עדיין בחצרים, בוא נקווה באמת שיחזרו במהרה בימינו לביתם. אבל היא אומרת, מה העניין הזה? חג סוכות זה חג שצריך להיות באחדות. אני צביקה, אני צעקתי ביום כיפור, ביקשתי מאנשים לבקש כמה שיותר תן שלום בארץ. אנחנו לפני תקופה לא פשוטה של בחירות, בוא נשמור בכל זאת, החג הזה צריך להיות ביחד, גם נשמור משהו מהחג הזה לאחרי זה. בוא נהיה באחד, ופרוס לנו סוכת שלומך, ובעזרת השם, צריך לקבל כל תוצאה שצריך לקבל בהבנה, אנחנו כולנו בסופו של דבר, כאן במדינה הזאת, ביחד, ובעזרת השם, בזכות החג הזה, בזכות אולי הביחד הזה של החג הזה, נצא לשנה טובה ומבורכת. צביקה, תודה רבה, שיהיה לך חג שמח.
0: חג שמח,
1: שיהיה לך מועדים לשמחה.
0: ובואו נתחיל את היורו לכתוב.
1: ובואו לא נשכח, תיסו לאט. כל טוב לכם, ביי ביי.
2: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: Speak and Roll.
4: Speak and Roll.
5: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
6: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי, פרק מספר 347, שלום ארז אדלשטיין.
7: חתימה טובה.
6: חתימה טובה, איך היה הצום?
7: אני לא צם.
6: לא צם, אוקיי.
7: לא מתבייש להגיד את זה. עוד פעם, זה לא ש... אצלי בבית צמים דרך אגב.
6: אוקיי.
7: כולם, אבל אני לא צם, עכשיו זה כמעט ולא אכלתי. שתיתי טיפה.
6: אוקיי.
7: חיכיתי לארוחה השוברת. אתה יודע למה אני לא צם?
6: למה אתה לא צם?
7: אתה יודע מתי צמתי פעם ראשונה?
6: דבר איתי.
7: אני נולדתי ב-1961.
6: אוקיי.
7: ב-1973, בשנה שעליתי לכיתה זין, וכאילו בר מצווה בסוף השנה, וזה הרגשתי ילד גדול. התחלתי לצום אז. ואחר כך, הגעתי למסקנה שאם אני כבר צמתי, וקרתה מלחמה, ומלחמה קשה,

0: אחי היה אז בצבא, ואני... קשה לי, אני... קשה לי עם זה. קשה לי עם זה, עם האירוע, הייתי בטוח. אוקיי, אז זה ככה, איך אומרים?
1: עלי עצום קשה את האמת. אני אגב לא יודע למה אני צם. מהצד השני אני אומר.
0: אני מכיר הרבה אנשים...
1: אני צם, ואני לא יודע למה אני צם.
0: אני מכיר הרבה אנשים שאוכלים לא קשר, ודברים כאלה.
1: ואת מעין לצום?
0: ויום כיפור צמים כמסורת, ככבוד, כמשהו...
1: כן, יש שם אלמנטים של כבוד, יש אלמנטים של מסורת.
0: אני לא צמתי, אבל ממש... זהו.
1: כן, אבל אני תמיד שמח שזה מאחוריי, זאת אומרת, זה יום קשה, כי בסוף קשה, וגם להורים עם ילדים, אתה יודע, לצום עם ילדים זה עוד יותר מסובך, אבל עברנו גם את זה, ואנחנו כבר מסתכלים קדימה לכיוון החג הבא. אנחנו בין חגים בתקופה הזו.
0: לפחות הסוכות הראשון יוצא גם בוויקנד, אז זה כאילו לא
1: יוצא. מה זה עוזר אם יש שבועיים חופש לכל הילדים?
0: גשר, עשו גשר.
1: מה זה עוזר לי? איך זה עוזר לי הסוכות א' וסוכות ב' הזה?
0: זה מאוד חשוב הגשר הזה.
1: זה יותר מרגיז אותי מכדורסל, תדע לך. סתם, את האמת ש...
0: מה, בכדורסל אף אחד לא מתרגז, כולם רגועים.
1: ממש.
0: אין לחץ.
1: אין לחץ.
0: אין לחץ.
1: לא מחליפים, הכל בסדר, על מי מנוחות, קדם עונה, הכל רגוע.
0: כן.
1: אנחנו יום רביעי, 12 בצהריים, זאת אומרת 31 שעות
0: לפני
1: פתיחת עונת היורליג של 26-27, ולפני כדור הפתיחה גם של הפועל תל אביב וגם של מכבי תל אביב ששתיהן משחקות מחר. אז אנחנו נתעסק כמובן בזה, וגם במה שאנחנו רואים בגביע ווינר בשבוע האחרון, ועוד ועוד, וככל שתיר לנו הזמן. לא היה לנו פרק אחרי הסופר קאפ החברתי, אבל אז נגיד שני דברים. אחד, אין שום קשר בין מה שראינו בסופר קאפ החברתי למה שנראה מחר בפתיחת עונת היורוליג. ושתיים, לא הופתענו משום דבר שראינו בסופר קאפ החברתי, כי אנחנו יודעים שלמכבי תל אביב יש יתרון על הפועל תל אביב בגרסה הישראלית, אפילו יתרון משמעותי, עד שהפועל תל אביב לא תפתור את הבעיות שלה בתוך עצמה, בהיררכיה הישראלית, וגם ברמת הזרים שמתאימים לשחקנים הישראלים שיש לה, עם כמובן כוכבי תומר גינת והפציעה שלו שמשפיעה מאוד על הפורמט של הפועל תל אביב. עד שזה לא יקרה, הפועל תל אביב יהיה לה מאוד קשה להתמודד עם מכבי תל אביב, שזה באמת לא השתנה בשום דבר משנה שעברה, אולי אפילו הפערים גדלו. מכבי תל אביב, הפורמט הקבוצתי שלה הוא זהה כמעט ליורוליג, והפועל תל אביב, הפורמט שלה ביורוליג, הוא פורמט אחר מהפורמט בליגה הישראלית, ולמרות שהם אמרו, והפועל תל אביב, לכאורה, שהם למדו משנה שעברה, זה לא נראה ככה, לפחות לא במשחק הזה.
0: אז אמרת בשבוע שעבר שמכבי תל אביב בנויה לפחות, שבכל עמדה יש גם זר וגם ישראלי שיכולים להחליף אחד את השני, וזה אחד המפתחות, היה בזמנו, כשהיה חוק רוסי יותר נוקשה, ששלושה זרים ושניים, חיפשת תמיד מחליף בכל עמדה כדי שתוכל לא לפגוע בסכמה הקבוצתית, ופעם שנייה גם שחקנים שיכולים לסייג ביותר מעמדה אחת. אז קח את מכבי תל אביב, אתה יודע, רכז, סקנד גארד, 3, 4 ו-5 ישראלי. מי שלא יודע את השמות, אז נגיד ים אדר, ג'ון די ברטולומאו, וויל ריימן, טי ג'יי ליף.
1: וסורקין.
0: עזוב, חמישיית זרים, תלביש אותם ימינה שמאלה טיפה. פועל תל אביב, אוקיי, חמישייה, אתה יודע, חמישיית זרים, יאללה, סבבה, הכל בסדר. מיצ'יץ', בלייקני, קופי, עזוב, אני לא נכנס עוד עם קופי, זה,
1: לידי ואותור.
0: אותור, בישראלים, קצת מס, טיפה בלגן. אז נכון, תומר גינת בארבע חסר, ואתה זוכר שבשנה שעברה בסדרת גמר, תומר גינת, גם אם לא היה בכושר סי, וגם אם חזר מפציעה, סידר להם טיפה את ההיררכיה, אבל יש שם קצת, אתה צריך לסק עם קרינגטון שלוש פתאום, אתה קרינגטון, לא יודע, בא, עכשיו, החבר'ה לא בכושר, הם פשוט לא בכושר, כי אולי אי אפשר להתאמן 20 איש, וגם ב-20 איש אני לא ראיתי אימון שלהם, ואני לא יודע איך מעבירים אימון עם 20 פלוס, סביר להניח שבחלוקת הדקות הם לא מתאמנים שווה כמו שחקני מפתח. אתה מבין, כאילו מתחילות חמישיות באימון לרוץ 5 על 5, אז זה יותר הסירייה הראשונה, ה-11 זרים פלוס קרינגטון. אנשים קצת אחר כך לא נרשמים למשחקים, למרות שראינו ניסיונות במשחקי ההכנה שהיו, שלא היו ברמה הכי גבוהה, אמרנו את זה. כן לשלב פה ושם, היידיגר, קצת ברטימור, קצת איתי סגב. אז זהו, זה השני דברים. איך הם

0: פותרים את זה? לא יודע אם זה בכלל הדבר שמטריד אותם. זה מן הפה, זה מן השפה, איך אומרים?
1: לחוץ.
0: כן, כי הליגה חשובה לנו ותואר בארץ, אבל אתה יודע שמרב המאמצים נעשים לסיפור היורוליג.
1: כן, אנחנו, אני חושב שגם זה נאמר בפה מלא, עוד פעם הם אומרים, ואני מתוך שהם רוצים.
0: מי לא רוצה?
1: וגם, אתה יודע, הם השקיעו כסף, גם בקרינגטון, וגם בתמיר בלט. השקיעו הרבה כסף להביא את השחקנים האלה לקבוצה, בשביל הסגל הישראלי שלהם, לכאורה לפחות, בתמיר בלט אנחנו כבר דיברנו הרבה על הסוגיה הזו, יכול להיות שהאירוע, הסופרקאפ, אולי חידד את ההבנה, לא שאני חושב שהיה צריך לרדת, ברור שתמיר בלט יכול לתרום להפועל תל אביב במסגרת המקומית.
0: לא בטוח שבסגנון המשחק הזה.
1: לא יכול לתרום בכלל?
0: לא בטוח שבסגנון המשחק הזה. בהרבה בידודים, בהרבה אחד על אחד, לא בטוח, הוא יותר של קצת תנועתיות, קצת יותר אקשן, קצת להיכנס לפיק אנד רול מתנועה, קצת לקבל יותר מפיק אנד רול אחד
1: בפוזיציה. אבל אפשר אולי, אתה יודע, עוד פעם, אנחנו לא יודעים, בונים עליו, לא בונים עליו, רוצים אותו, לא רוצים אותו, אם הוא משחק יחד עם אוטורו, אתה יכול לזהות את הפוטנציאל הרי.
0: ומה עם סך לידי, עם
1: כולם. אפשר לזהות את הפוטנציאל, מה הוא יכול לעזור להפועל תל אביב, אבל עד ש... עוד פעם, יכול להיות שמדברים פה עכשיו בשני ראשים, אנחנו שומעים את הדברים שאומר סתיו שחם, מצד אחד לגבי תמיר בלט, ומצד שני את מה שאיתוליס אמר במסיבת העיתונאים, שאין לו מספיק מידע כדי לעסוק בנושא הזה.
0: יהיו הודעות בהמשך, זה משהו אסטרטגי של
1: כן,
0: המועדון.
1: כן, אז אתה מרגיש שעדיין העסק הזה הוא ברמת אולי אפילו משיכת חבל, מי יותר חזק. ובאמצע עומדת הפועל תל אביב, ועוד פעם, המסגרת המקומית, והמפגשים האלה, החשובים של הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, עם כל הכבוד הסופרקאפ החברתי, אמורים להגיע בסוף העונה. הם יצטרכו לפתור את זה עד אז. עכשיו יש להם שבועיים יורוליג, כשבתווך הם בגביע ווינר, ולא נשווה את הפועל באר שבע למה שכמובן מכבי תל אביב או כל קבוצה...
0: אגב, הפועל באר שבע זה משחק פתיחת העונה של הפועל תל אביב בליגה.
1: נכון. וגם עושים אתם ברבע גמר גביע ווינר, אבל זה יהיה בשבת. אז יש לנו שני משחקים מחר, פועל תל אביב נגד ביירן, ומכבי תל אביב מתארחת אצל וילרבן, נלך כרונולוגית, פועל תל אביב זו שפותחת, ושוב, נחזור למה שאמרנו בהתחלה, סיפור אחר לגמרי, קבוצת היורוליג של הפועל תל אביב, אם דיברת על מסודרת לפי עמדות, מסודרת לפי עמדות.
0: לפי כמויות.
1: כמויות, אולי יש שם איזושהי בעיה במחליף בעמדה מספר 4, זאת אומרת, ויינרייט הוא גם 4 והוא גם בעצם ב3.
0: זה יותר טוב ממה שהיה בעונה הקודמת.
1: נכון, וזה גם בטח יותר טוב ממה שיכולה להוציא כרגע בליגה שלנו. אז אני מניח, לא מניח, כל מה שדיברנו על הפועל תל אביב בשבוע האחרון והשיח היה שלילי מבחינה מקצועית, עזוב, יש שם בעוד מחוץ למגרש, אבל השיח מקצועי היה שיח שלילי, היורליג זה אירוע אחר לחלוטין, שידרנו אנחנו שנינו את הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן לפני שבוע וחצי בטורניר ההכנה בקליארי, גם לא נשליך מזה יותר מדי, מה עשו שם, מה נראה מחר.
0: הם כבר התחילו את הליגה מן הסתם.
1: ביירן ניצחה את במברג השבוע 36 הפרש, זאת אומרת שגם היא לא התאמצה יותר מדי, או יותר נכון עשתה את זה קל מבחינתה.
0: יש שם פוטנציאל? לא הייתי מקל ראש בבמברג כהוא זה.
1: בבמברג. אתה מדבר בביירן, גם בבמברג.
0: במברג, טוב, לנו יש שם אוכטטר.
1: אנחנו מושקעים בפנים.
0: כן.
1: לא מזלזל בביירן.
0: לא מזלזלים, גם הפועל תל אביב, זה אחד המוקשים הכי גדולים. אנחנו לא יודעים כמה דקות יקובייטיס ישחק, הוא מתחיל לחזור לעניינים. עזוב, האוסטין ויילי בצבע, ואני לא נכנס לאופס, ולוצ'יט שלא שיחק במשחק ההוא.
1: ראינו את בושאמפ, שהיה מצוין נגד הפועל תל אביב.
0: עוד איזה...
1: יש להם אופציות לווינגים, חמישת פורוורדים.
0: נוריס.
1: כן?
0: ראינו אותו, את האתלטיות, את האורך שהוא מביא. לא הייתי מקל, והניסיון, פויטמן, אופס, לא, ממש לא הייתי מקל בהם.
1: זה לא, שוב, עוד פעם. זה משחק פתיחת עונה סביר, בטח שאתה מארח, אתה יודע, אם היית מתארח במינכן, באולם החדש, אולם מלא, לא קל לנצח שם, ראינו בשנים האחרונות, קבוצה שכמו תמיד ביירן בסוף היא שומרת על איזשהו, הם כל הזמן שומרים על פרופורציות, הם לא יוצאים מגדרם, הם כן הביאו גם את דוויין וושינגטון, אבל אני לא בטוח שהוא ישחק, הוא היה פצוע עד כה בהכנה ולא
0: תבין,
1: ראינו אותו.
0: תבין, זו קבוצה שמבחינה כלכלית, אם הם רק מקבלים החלטה,
1: אור ירוק,
0: שהם
1: בהכל.
0: משתוללים,
1: כן, נכון.
0: יחד לחיבור עם, עם הכדורגל,
1: כן.
0: אז...
1: ואתה יודע, עוד פעם, אנחנו, ביירן מינכן כמובן מעניינת אותנו במובן מסוים, אבל בסוף אנחנו נסתכל על הפועל תל אביב, ומה היא יכולה לעשות במשחק הזה. ראינו במהלך ההכנה, אני מניח שזה גם מה שיקרה.

0: מחר, שהחמישייה המסתמנת של הפויטיב לעונה הזו, בטח ביורוליג, זה מיציץ' עם בריינט בעמדה מספר 2, קופי, לידי ואוטורו. אני מניח שלשם, אתה יודע, זה אמור ללכת למקום הזה, כשאתה מסתכל גם על, אפילו אתה יודע, אתה מסתכל גם על הצד הגנתי, אתה אומר, קופי, או שהוא שומר על הגארד, אבל אז אתה צריך מישהו שירוץ אחרי אנדי אובסט, מיציץ' פחות מתאים לו לרוץ אחריו, אולי מתאים לו לקבל שחקן קצת יותר גבוה, שהוא יתמודד איתו בפוסט-אפים ובפיזיות.
1: אבל אם הם משחקים, איך הם יפתחו שם? קובייטי סיפתה?
0: אני חושב שהולץ פותח אצלהם בחמישייה.
1: הולץ זה מסדר למיציץ' את החוסר התייחסות.
0: אותו, אנחנו צריכים לראות, אתה יודע, אובסט, עולה עם לוצ'יץ' עם הניסיון, נותן לבושאמפ, כי הוא רוצה לתת לו את האופציה, מה עולה ב-4-5 שלו זה ויילי, והארבע שלו, יש שם דסילבה, יש שם אופציות, יש שם המון אופציות, קבוצה נחמדה מאוד בעיר מינכן.
1: מאמן חדש, חסר ניסיון ביורוליג, אנטון גבל, סלובקי, שהיה שחקן גם בביירן, גם בנבחרת הגרמנית, שהתחיל פתאום לאמן באולם, זה אליפות, ופתאום עבר לבמבר, גביע, והמנהל המקצועי של ביירן, הוא היה באולם, הביא אותו, אז שושלת חדשה מתחילה אחרי משפחת פסיץ'.
0: עכשיו אתה אומר, עונה ארוכה, 38 משחקים, לכולם ברור, אבל הפועל תל אביב יש לה שאיפות מוגדרות, היא רוצה לסיים טופ 6, היא רוצה להבטיח לעצמה מקום ביורוליג בעונה הבאה, ללא קשר כרגע לשיטת הרישיונות, ויש משחקים שהיא חייבת לנצח. ביירן מינכן בבית, זה must win מבחינת הפועל תל אביב, אולי שנה שעברה זו הייתה עונת הבכורה, אתה יודע, היה לנו הרבה שיחות לפני שנה שעברה, לפני בתחילת העונה שעברה, מה הפועל תל אביב צריכה לעשות, או איך הפועל תל אביב מתמודדת עם חוסר הניסיון שלה ביורוליג, היא הוכיחה שהעובדה שיש לה שחקנים, שיש לה ניסיון יורוליג וניסיון יורוליג גדול, השחקנים הביאו את הקבוצה למקום הזה שהייתה צריכה להיות בו. עכשיו זה כבר עונה שנייה של הפרויקט הזה ביורוליג, עם שחקנים, עם ניסיון, שממשיכים גם בסוף, יש חלק די משמעותי מהתמהיל של העונה שעברה, שכן ממשיך בהפועל תל אביב, אז אני חושב שהיא אמורה להתמודד עם מבחן של, כמו ביירן מינכן, היא אמורה להתמודד איתו בבית, שהוא לא הבית שלה בסופיה.
1: עכשיו, יש פה עוד כמה נקודות, מכיוון שקריס ג'ונס איננו, שזה היה אינסטנט אופנס, זה הופך את בלייקני, המשמעות שבלייקני באינסטנט אופנס גדולה מאוד. Okay. אלא אם תבוא ותגיד לי שג'רמן,
0: אני לא בטוח שהוא נרשם אחר אפילו.
1: אז שהוא באירוע, בגלל זה, אתה יודע, אני שומע, קורא, בכל אופן, אני לא חושב שהוא, זאת אומרת, שסטורנסקי נכנס, זה סוג משחק אחר. זה סוג משחק אחר שסטורנסקי משחק, אז כן, הרבה אתגרים להפועל תל אביב מחר, להתחיל לחבר את האירוע, להתחיל לרוץ באירוע הזה.
0: אז הפועל תל אביב נגד ביירן, זה מחר ב-7, אחרי זה ברבע ל-10, מכבי תל אביב, מתארחת אצל וילרבן. אני צריך להגיד את זה בצורה הכי מכבדת לגבי וילרבן, הייתה לה הכנה...
1: הפרסה הכי גדולה של הקיץ.
0: נכון, ואחרי זה בנתה קבוצה שלא דומה למה שהייתה אמורה להיבנות שם, מי שלא מכיר את הפרקים הקודמים, נכנסו משקיעים, המון כסף לכאורה, בסוף המשקיעים האלה לא העמידו את התקציב, או שלא, או לא, או לא, או שלא היו את המשקיעים, ואז התקציב נחתך, ופרנסיסקו, וטייס, והרמוני ברוק, שחקנים שכבר חתמו בווילרבן, אז עזבו חלק בהשאלות, חלק בהעברה, ווילרבן בנתה קבוצה אחרת, תחת טוני פארקר, שכן נשאר, שכן, קיבל את המינוי כמאמן עוד בתחילת הקיץ, והחליט שהוא ממשיך עם הקבוצה שהיא באמת, שהיא בעצם הקבוצה שלו, אבל וילרבן בהכנה רעה מאוד, הפסידה כמעט את כל המשחקים שלה.
1: ביום ראשון האחרון.
0: הפסידה בסופר קאפ הצרפתי, לטי-ג'יי פארקר, אח של.
1: לרואן.
0: לרואן. פעמיים הפסידה בהכנה לרואן. וזה המון המון סימנים מדהיגים מבחינת וילרבן, שלא נראה, אתה יודע, באמת לא נראה את הטוב בהכנה הזו. אז אתה יודע, הפסימי שבי אומר, אתה יודע, אני מסתכל מנקודת המבט של מכבי תל אביב, העובדה שהם פייבוריטים בפער, היא כאילו מדאיגה אותך בראש מצד אחד. מצד שני, מכבי תל אביב, תשחק את הכדורסל שלה, אני לא חושב שלוילרבן יש תשובה הגנתית לקצב שמכבי תל אביב משחקת בהתקפה. אני לא חושב שיש לה תשובה, כי היא גם קבוצה מבוגרת, והיא גם קבוצה שיש לה הרבה מאוד שחקנים שלא מכירים את הכדורסל האירופאי בכלל, ולא מבוגרת.

0: מבינים, הם לא יודעים איפה הם נמצאים אפילו.
1: אז קודם כל, שאתה תגיד, לא אתה ספציפית, שאנחנו נגיד שהכדורסל הצרפתי לא עומד בקצב של מכבי תל אביב, זה נשמע מטורף. כי אנחנו יודעים באיזה קצב פריז שיחקו, באיזה קצב מונקו, ואנחנו יודעים שגם מונקו בזמן, לא מונקו, וילרבן בעונות הקודמות, גם אם היא הייתה בתחתית, היה קשה לנצח בליון.
0: נכון.
1: היה מאוד קשה, קצב ומשחקים חופשי וזה. עכשיו, תראה, עוד פעם, אני לא מקל ראש במשחק הזה.
0: בוודאי.
1: כי אנחנו
0: משחק מכיר, ראשון, אתה לא יודע מה
1: יקרה. אנחנו מכירים גם את מכבי. אנחנו מכירים את מכבי, לא מצאו את האנרגיות. אני מכיר את המשפטים כבר, לא היה אנרגיות. אז תדאגו לאנרגיות מעכשיו, לגמור את המשחק מההתחלה. מההתחלה, להיכנס ליורוליג ברגל ימין, להתנפל על פטי, פטי, אנחנו לא ראינו באירופה יותר מדי את פטי, ראינו אותו רק ב-NBA, בשנה שעברה הוא הלך לטנריף וראינו אותו אצלנו ב-BCL, טוני פארקר, כיוצא סן אנטוניו וזה, חסד נאורים, הביא אותו, מאוד מעניין יהיה, אבל מחר די ברטולומיאו לא יבקש ממנו חתימה, הוא יקרא לו את החולצה, הוא ייכנס לו לתוך הגופיה, גם קיטון וואלאס, גם אם זה צריך להיות ים הדר, ייכנסו לו לגופיה, כי הוא, אתה יודע, הוא מכונת אש, הוא יכול פתאום בכמה שניות, למרות שהוא לא בכושר הכי טוב.
0: לא היה טוב בגדעונה, הוא לא היה טוב בסופר קאפ, מי שטוב, היה שם טוב, זה הווטרס, שאני חושב שהוא גם השחקן הכי מסוכן שלהם, זאת אומרת, גם מבחינת הגיל, הוא עדיין, הוא עוד פעם, הוא חיפש את עצמו בסין, והלך למקומות שיש בהם יותר כסף, אבל טרמונט ווטרס יכול לייצר לעצמו, הביאו את ג'יי קראודר, עוד שחקן ש... עוד פעם, ב-CO היה שחקן NBA נהדר, מה הוא יכול להביא בגיל 36 ליורוליג, אנחנו לא יודעים. קבוצה חדשה לגמרי, טי-טי וושינגטון שהגיע מה-NBA, אתה יודע, בולומבוי זה אולי השם יורוליג הכי, הכי מימן שיש להם, אבל גם הוא אחרי שנתיים של פציעות.
1: דיוויד לייטי, הוותיק והזה.
0: לא, אוקיי.
1: יש גם את הבחור שחזר שם, פונס,
0: האטלט. כן, איב פונס, הביאו את מיילס קל מברצלונה, אוגו בסון שקיה כמה שנים ב-BCL, והוא שחקן לא רע.
1: בודיאן מסה שם.
0: בודיאן מסה שם.
1: יש קבוצה צרפתית. יש קבוצה צרפתית שמשחקת את קבוצה ישראלית, ומסה לא נמצא.
0: עוד פעם, אי אפשר לזלזל באף קבוצה ביורוליג, אבל ההכנה של וילרבן, והתמהיל הזה שנוצר שם, באמת בכלום זמן, ולא במתכוון, זה ייצר להם המון בעיות. ועם זאת, משחק ראשון של העונה, בבית, פרויקט חדש, עם שחקנים מנוסים, שיכול להיות שבהכנה הם משחקים בצורה X, וכשמתחילה העונה הם משחקים בצורה אחרת, אז עוד פעם, זו פתיחת עונה למשחק חוץ, מבחינת מכבי תל אביב, כמו שאמרנו על הפועל וביירן, יש גם משחקי חוץ ביורוליג, שכדי להגיע למקומות שאתה רוצה לעשות, זאת אומרת, פליין בועחה פלייאוף, אתה צריך לנצח בווילרבן.
1: חד משמעית, ואנחנו מכניסים את זה לתמיל הגדול של כל התמונה, בסוף השבוע גם מכבי וגם הפועל יחזרו ארצה כדי לשחק בווינר.
0: נכון.
1: ואז ייסו לשבוע כפול.
0: נכון.
1: אז הפועל מסגת בשבוע כפול שלישי וחמישי, מכבי מסגת בשבוע ברביעי ושישי.
0: זה גם מתאים, כי הפועל משחקת שבת שלישי וחמישי, ומכבי ראשון רביעי שישי.
1: אנשי המנהלת יודעים את האירוע הזה, ומתחשבים בקבוצות, אז אנחנו מכניסים את זה לכל התמונה, והלו, בשבוע הבא כבר אין הנחות. זה הכוכב האדום להפועל, ובשקטש למכבי, ואז יש לנו פנתינייקוס.
0: לריאל מדריד?
1: ריאל מדריד ופנתינייקוס. זה כבר...
0: אנחנו יודעים בדיוק את הטבע של עונת היורוליג. אתה מתחיל, הפסדת במקרה את השבוע הראשון, אתה בשבוע כפול, הפסדת פעמיים, אתה ב-0-3, לא, אני אומר, סתם,
1: אתה מתבלבל מגביע הווינר שלנו.
0: אצלנו הלחץ הוא שונה. אבל אתה יודע, ברור לך שדינמיקה, והפועל תל אביב הוכיחה את זה מעולה שנה שעברה, הדינמיקה החיובית שהייתה שם בתחילת העונה, מבחינת המצחונות והקצב והמקום הראשון, זה בסוף, כשהגיע המשבר, הניצחונות האלה, הקושן, הריפוד שהיה להם מתחילת העונה, זה מה שהביא אותה, מה שהביא אותה בסופו של דבר, להגיע לפלי אוף. ואתה יודע איפה אתה צריך לנצח, ואיפה זה בונוס אם אתה מנצח. ואם נסגור את הדיון הזה, שתי הקבוצות הישראליות, בסגלים שלהם, צריכות לנצח את המשחק הראשון של עונת היורוליג.
1: נכון.
0: ופה זה נגמר. לא נוריד ציפיות מהשבוע הראשון לפחות.
1: גם בקבוצות חושבים ככה דרך.

0: אגב, זה לא שאתה הולך אנטי...
1: כן, זה לא דלאפ.
0: בדיוק, מה זה דלאפ?
1: דעה לא פופולרית.
0: אה, אוקיי, סוף. יש עוד משחקים אחר ביורולי, ככה לכל חובבי הז'אנר שמחכים לזה, ריאל מדריד, אלופת הסופרקאפ, החברתי.
1: החברתי של היורולי.
0: נשארה בדובאי, נשארה בדובאי, ותשחק נגד דובאי, משחק מאוד מעניין, אולימפיאקוס בבסקוניה, מאוד מעניין לראות לאיזה כיוון האירוע הולך, ברצלונה, שראינו את האקס שלה, לא רק ים הדר, לפרוביטולה, נותן לה 9 שלשות, משחקת נגד הנדולו, שיש תחושה שהיא יכולה להיות בדרך בחזרה.
1: גם בשנה שעברה הייתה לנו את התחושה, אז אנחנו נחכה ונראה.
0: אוקיי.
1: אם אתה כבר בעניין, אז רק נסגור את סיפור האירוליג. דיברת בשבוע שעבר על הפגישה של שימון מזרחי ואתה יודע, ראשי מכבי תל אביב שאמורים להגיע לאבו דאבי, ובאמת זה קרה, באמת הייתה פגישה. יצאה הודעה אחרי הפגישה שהמילים החשובות בה זה כרגע אין שינוי. זאת אומרת, הייתה הודעה מאוד יפה.
0: יגיע לארץ אבל.
1: הוא יגיע, בסדר. צ'וס, מנכ"ל האירוליג, צ'וס בואנו. יש לי משהו קטן להגיד על הסופרקאפ, לפחות, אתה יודע, בסוף, היורוליג, בניגוד ל-NBA, בנוי על הקהל שלו. וכשאתה עושה אירוע כזה, בסוף שהוא אירוע פלסטיק לגמרי, פלסטיק, זה אגב גם הטענה שלנו נגד הפיינל פור, שהוא נמצא במקומות ניטרליים, ואז אתה מאבד את הקהל. לשחק את הסופרקאפ של היורוליג, מחוץ לאירופה, אתה מאבד את העניין. אני ברור, הכל ברור, הכל ברור, הכל ברור. אבל אתה יודע, אתה אומר, אני כצופה ניטרלי, הכדורסל היה מעולה. משחקים צמודים, דרמות, אחלה. וזה ימשיך להיות אחלה. אבל זה לא היורליג. זאת אומרת, היורליג צריך את הקהל, כדי להוסיף לכדורסל ולאיכות שיש.
0: אז אני אתן לך שתי הערות על זה. יכול להיות שתגיד לי, אתה מיושן, העולם הלך כבר לעולם גלובלי ואחר, ב-NBA אין הגבלות, לי כמות הזרים ביורוליג מפריעה. מפריעה. לא בגלל הפועל תל אביב, שלקחה את זה לקיצון. אז...
1: אתה רוצה 6-6.
0: אני רוצה כמו בליגה, תן עוד איזה גרי ששחקן אחד, ולא שאני אקבל SMS בתחילת המשחק של אולימפיאקוס, מי היוונים של אולימפיאקוס בחמישייה? אני מכיר את הציניקנים ואת השאלות, אני מכיר את כל הזה.
1: הפועל תל אביב לא המציאו שום דבר.
0: אני לא...
1: אתה יודע, גם קבוצות שלכאורה מייצגות את בסקוניה, שמייצגת את הבסקים בויטוריה, אין שם ספרדים בדרך כלל. הקבוצות הטובות של בסקוניה היו בלי ספרדים. זה לא פגע אגב בזה שהמועדים אהבו את הקבוצה.
0: תראה, קודם כל זה לימד אותי מישהו שבאתי לגליל. אמרת לו, תשמע, א', ב', ג', אמר לי, הלו, לקחנו פה אליפות עם 5 מתאזרחים, תגיד, הקהל, כל הקיבוצניקים, תן להם ניצחונות, אתה תראה את האולם מלא. אז אני מכיר גם את התזה הזו. אפרופו לגבי בסקוניה, בזמנו, כל הסיפור של הארגנטינאים, אתה יודע, ארגנטינאים, ספרדים, עם הדרכון האיטלקי, כל הקשרים, אז עוד, איך אומרים, זה כאילו המתאזרחים שלנו, כי גם מכבי תל אביב בזמנו לקחה עם הבוטרייטים והסילברים את האירוע, וגם נבחרת ישראל הייתה עם ברי לייבוביץ', עם שלחטר, עם קפלן,
1: יהודים,
0: הכל בסדר, וגם חלק מהם גדול נשאר,
1: כן?
0: נשאר בארץ, שלחטר וקפלן, משפחות פה בארץ, טלברו, אנחנו בעד, חס ושלום, לא נגד, נהפוך הוא. זה דבר אחד. דבר שני, איפה מראה, כפריסין, יש איזה פתרון בינתיים.
1: אני בעד להעביר את המשחקים לקפריסין.
0: חד משמעית, זה מקל על כולם, על האוהדים. אז קודם כל, כמי שהיה בקפריסין ונבחרת ישראל, בצוק איתן נדמה לי, ההבטחה בקפריסין מטורפת. מטורפת, טאצ'ווד, מטורפת.
1: גם יש אולם יפה, חדש, שנבנה...
0: אז יש את האולם, אלפות אירופה, ובדיוק בוא נקווה שבאמת יוכלו לעבור לשם, זה מקל, כי טיסה קפריסין...
1: זה אפילו יוכל לתת לאוהדים אולי הזדמנות
0: פעם
1: להגיע.
0: פעם אחת אוהדים, ופעם שנייה אתה גומר משחק, אתה לא... אתה חוזר בלילה, אתה חצי שעה פה, ואז אתה למחת...
1: ובוא נקווה שזה יהיה פתרון זמני,
0: כי גם הבנתי שירושלים אומרים פתאום אתמול, קפריסין עדיפה לנו מבלגרד.
1: אני מסכים. למה? אין סיבה של אם יש אופציה כזאת ומאפשרים בקפריסין, זאת האופציה אולי המיטבית לקבוצות הישראליות, זה הכי, זה יודע, זה כמעט כמו לטוס לאילת.

0: בארץ, זה,
1: בדיוק אותו
0: זה
1: דבר.
0: ממש קצר, וזה יפתור הרבה בעיות לוגיסטיות, ואני שוב מקווה שבאמת בחודשים הקרובים איכשהו ייפטר פה, אני לא, לא יודע, לא יודע, אין לי, אני לא אופטימי, כן, אבל זה, זה מה יש כרגע בסיפור הזה של אירוח המשחקים בישראל. אז אנחנו סוגרים את סיפור היורוליג ונעבור לסיפור הליגה שלנו, ונתחיל עם הפועל ירושלים ולורנזו בראון. שבוע שעבר, אתה יודע, זה היה עוד שם. השבוע, חונו מפרסמת, האירוע הזה עולה מדרגה לכיוון חתימה, ראינו אפילו כבר שהבת הזוג של לורנזו מפרסמת את זה ברשתות החברתיות, זה מתכתב, מתיישר, לזה שלורנזו בראון יגיע על איזשהו חוזה עם אופציה לחיתוך בשלב מסוים, במקומו של ג'ארד הרפר הפצוע. לורנזו בראון בן 36, לא שיחק מאז ינואר השנה שעברה, בעונה שעברה במילאנו, 13 משחקים סך הכל, זאת אומרת שהוא יגיע לכאן אחרי כמעט 9 חודשים בלי כדורסל תחרותי, גם כשהוא שיחק במילאנו זה לא באמת, הוא לא שיחק הרבה, זה הייתה עונה רעה מאוד מבחינתו, אז אנחנו לא יודעים איזה לורנזו בראון הפועל ירושלים תקבל. ואני לא חושב אני גם לא בטוח שהפועל ירושלים יודעת איזה לורנזו בראון היא תקבל, היא יודעת מה היא מקווה. כנראה, ולא דיברתי עם אנשי ירושלים על הסיפור הזה, כי זה, הם לא יגיבו גם, כי זה עוד לא נסגר, כי זה עוד לא רשמי. כנראה שהאופציות שלהם בשוק לא היו מספיק טובות.
1: זה בדיוק הסיפור, זה בדיוק הסיפור. יש רצוי ויש מצוי. השם של לורנזו, נועה כבר לפני
0: שבוע
1: 10 ימים, כן. כבר השם הזה היא העלתה אותו.
0: כן.
1: סביר להניח שהלכו לאופציות אחרות, לא יודע, לא, גם אני לא דיברתי עם אנשי ירושלים, ההיגיון אומר, ואני לא יודע מה קו המחשבה של ירושלים היה. האם אנחנו מביאים מישהו ומציעים לו רק להיות מחליף, האם אנחנו נותנים חוזה עד סוף השנה, כי אנחנו רוצים גם תעודת ביטוח וגיבוי לכל העונה, האם בחור צעיר לא מנוסה, האם בחור, אבל זה ההצעה של השוק בתקופה הזאת, ואני גם אוהב את הציניקנים האלה, שפתאום מקבי, סתם, אני לא רוצה להגיד שם של קבוצה בליגה השנייה, עלה לי על הזה, מקבי רחובות, מקבי מעלה, פתאום הקבוצה בליגה הראשונה, תביא הפועל באר שבע, תביא גארד מרשים לליגה, ואז ישאלו כל הציניקנים, איך הפועל ירושלים לא הצליחו להביא אותו. זה לא הולך ככה. זה לא הולך ככה. יש איזה...
0: הפועל ירושלים לא תלך בכלל המקומות הזה.
1: לא בשלב של להמר, לא כי הוא זול מי... יש איזה פרופיל, איזה משהו של סוג שחקנים שאתה מחפש.
0: וגם העובדה שבן אדם שחקן מסוים מצליח בהפועל באר שבע, לא אומרת כלום לגבי ההצלחה שלו בהפועל ירושלים.
1: בוודאי. אז בתור ריפלייסמנט, זה הפתרון שהם מוצאים, מה לורנזו מביא לזה, אז אני לא יודע אם זה לורנזו במטבו, אז פעם אחת הוא מביא גודל, ניסיון, ההשתלבות עם סשה אוברדוביץ' היא מעניינת מאוד.
0: הגנה של לורנזו בראון?
1: זה לא, אבל תראה, מה זה הגנה של לורנזו בראון? מסינה, מסינה לקח אותו. התורו, לא ידעת שהוא, כאילו, לא ידעת? אז זהו, ועם כל הפינקנטריה שהוא היה במכבי, ואותו גמר מפורסם, שהיה אחד המשחקים הפחות טובים של הבחור, אבל אנחנו ראינו, והרגשנו שהפועל ירושלים צריכה עוד משהו. יש פה כמה דברים. אחד, ג'יילן סמית, ידענו שהוא בנקר לקבוצה. הוא בנקר לקבוצה.
0: אתה יודע מה תקבל.
1: שני צידי המגרש, אופי, ניסיון, חיבור לזוסמן, שהבנתי ממנו שהוא חוזר למשחק נגד הרצליה ביום שישי, גם כן
0: חשוב
1: משחק
0: מאוד,
1: מאוד מעניין. אובר, אתה רואה בדקות משחק ובביטחון שהוא משחק, שהוא נסוג טיפה אחורה. ואתה מדבר על
0: בורג,
1: אבל
0: בורג עשה צעד קדימה.
1: אבל בורג לא פוינט גארד.
0: אבל הוא משחק פתאום עם שייק מילטון כפוינט גארד. טוב, הכל גם
1: בגארד. אפשר לשחק עם שני, אפשר לשחק עם שני גארדים. התקפה, אפשר לשחק. יש דברים מיוחדים לעשות, יש דברים אחרים, יש דברים שונים. להגיד לך עוד פעם שכל אחד פיק אנד רולר וכל אחד זה, אז זה כדי, איך אומרים, למצות פחות או יותר את סיפור הקו האחורי. אני רוצה לקוות בשביל הרפר באופן אישי ובשביל ירושלים. הרי כל הזמן מדברים 4 חודשים, 5 חודשים. אחר כך אומרים, שמה, הרפר עם האופי שלו יחזור לפני הזמן, אז אני לא יודע מה הפרוטוקול המדויק של אירוע פציעה, אבל שהוא יחזור, הלו, היורוקאפ מתחיל ביום שלישי הקרוב כבר. והפורמט הוא 4 בתים של 8 קבוצות.

0: קבוצות ארבע ראשונות.
1: טופ ארבע לעלות.
0: טופ ארבע עולות. אוקיי, אני רוצה להאמין שהם עושים את זה משחק ראשון ברוסטוק, נגד רוסטוק, זאת אומרת, מה זה משנה בית חוץ
1: כן,
0: כבר.
1: כן, קורא את הלב.
0: אבל נגד קבוצה גרמנית.
1: אמרת ש... אוקיי, בוא נעשה את זה שנייה מסודר. הפועל ירושלים שיחקה בארץ כמה משחקי הכנה, ושני משחקי הכנה רשמיים נגד אשדוד ונגד באר שבע. נגד אשדוד, מחצית ראשונה רעה, מחצית שנייה יותר טובה. נגד באר שבע, הניצחון הזה, אני אגיד, היה מאוד לא מרשים. זאת אומרת, אם באר שבע לא מאבדת שם 800,000 כדורים, לא בטוח שהפועל ירושלים אפילו מנצחת במשחק הזה, מצד אחד. מצד שני, גם קולת אחד מ-20 מחוץ הקשת. אז בשישי, המשחק נגד הרצליה מהווה מבחן כבר קצת יותר מעניין להפועל ירושלים, נגד קבוצה שגם אם היא לא בטופ 4, היא עדיין בין ה-4 ל-6, וגם יש לה כלים התקפיים שיאתגרו את ההגנה של הפועל ירושלים.
0: והרצליה וירושלים מסורתית, התפתחה איזו יריבות על המגרש.
1: אפילו בגבי הווינר גם.
0: ומחוץ למגרש.
1: דן שמיר, עניינים. די לחכים הברמיזה. הפועל ירושלים עוד פעם, את האמת שהשבוע לא היה לי הרבה זמן לראות את המשחקים, אז לא ראיתי אותם בלייב, וראיתי אותם כמה ימים אחר כך. זאת אומרת, ידעתי מה הייתה התוצאה של ירושלים באר שבע, והלכתי לראות. וכל המשחק, אני אומר, קודם כל, וואו, המשחק רע מאוד.
0: יום שישי בצהריים.
1: המון קהל. המון קהל.
0: אנשים צמאים לכדורסל.
1: לא, סבבה, אבל ירושלים שנה שעברה משבר עם הקהל. 4,600 בגביע ווינר בשישי בצהריים, זה מספר יפה מאוד. אוקיי? נתחיל מזה. אבל הכדורסל עצמו היה רע. חוץ מלופטון, שהתקלה מאוד יפה, ואתה רואה מה הוא...
0: ברקלי קטן.
1: למה גם הקהל יאהב אותו, ולמה הוא יכול, בטח במסגרת שלנו, למה הוא יכול לעשות דברים יפים. עוד פעם, נשים את זה בערבון מוגבל, באשדוד אין כלום בצבע, וגם באר שבע, גם לא יותר מדי. הרצליה, שמעלה את ברנס ואת נייט ואת קארטר מהספסל, יש שם אגב שני מצ'אפים, גם קארטר מצ'אפ מעניין, הם די דומים, זאת אומרת,
0: בורטון
1: וגם
0: נגד,
1: ברנס, כאילו ברנס אוקיי. נגד לופטון, אתה יודע, גם בחורים גדולים. אז אולי יש, אבל לא קבוצת הגנה טובה, מהצד השני.
0: קצב מהיר, ומשחק מעניין.
1: משחק מעניין, אתה יודע, הרצליה ראינו אותם, עוד פעם, יש, כל התפיסה שלנו לגבי ההכנה היא אולי מוטה. כי הרצליה הפסידה לעמק 22 הפרש במשחק אימון שלא ראינו.
0: אנחנו לא יודעים מה היה שם, מי שיחק, מה שיחק.
1: ואז מגיעים למשחק נגד ראשון, מנצחים 20 הפרש, תצוגה התקפית טובה.
0: והעמק מידך.
1: העמק מידך מפסידה 22 הפרש לגליל עליון. עכשיו ראשון ראינו אותה מפסידה פעמיים. אז מה באמת הרמה של כל אחת מהקבוצות האלה? גם מבחינת הרצליה, שאת הבכורה שלה היא הרי תערוך ב-BCL, ולא בליגה שלנו, גם מבחינתה זה משחק הכנה טוב, הפועל ירושלים, כדי לבחון איפה היא נמצאת.
0: רואים אותנו? שומעים אותנו?
1: נראה לי, לא יודע, מה...
0: אתה יודע מה המשחק הראשון של הרצליה ב-BCL?
1: תגיד לי, אתה בדלונה?
0: ריקי רוביו ו...
1: ולפו?
0: ולפו, לפו.
1: שבהצלחה. חכה,
0: תומיץ'.
1: הוא עוד לא ברור, לא ברור.
0: תקשיב, זה לא יומן, אבל אפרופו, היה מפעל בספרד, הגביע ווינר שלהם, הסוף שבוע.
1: מפוצץ.
0: מפוצץ, הרמה, עזוב, הכל בסדר. בדלונה יצאו למרפסת של העירייה בכיכר כדי להניף את הגביע.
1: סלח לי, סלח לי, הגזמתם. הגזמתם, סלח לי. סופר קאפ, with all due respect, כן?
0: אבל גם ריאל מדריד, בסופר קאפ של היורוליג.
1: זה טועה.
0: מה זה חגיגות?
1: לארון, שמים בארון.
0: גזרו. ותלו את הרשתות על הזה, ואיזה תמוב, יאללה.
1: בקיצור, אני רוצה לראות קפיצת מדרגה מירושלים. זאת אומרת, אם אני מסתכל מהכובע של הקהל, וגם מהכובע של המאמן.
0: תראה, קודם כל מבחינת רישום הזרים למשחק הזה. אם אין לך בעיה בקו האחורי, אתה חייב את ג'יילן סמית ואת מילטון, רודי ולופטון, אתה צריך להחליט על הסנטר. מה אתה רוצה? את האתלטיות של קאקוק?
1: קייקוק,
0: או את האורך...
1: מילטיץ' לא מתאים למשחק הזה.
0: אוקיי. אבל הוא לא שיחק בשבוע שעבר.
1: נכון.
0: אז אתה לוקח אותו לפני יורו קאפ בלי לשחק. האם אתה עושה חילוף בעמדה אחרת, מבטר, כי זוסמן חוזר? אני לא יודע, אני זורק את הדברים האלה. כמה זרים יש להם? אני כבר איבדתי, חסר לי מישהו?
1: הם שישה עכשיו, לדעתי. זאת אומרת, הרפר פצוע.
0: לא, בסדר, הרפר פצוע וזה...
1: יש להם חמישה ואת מילטיץ'. אין להם עוד זרים. הם שבעה זרים, אם אני זוכר נכון.
0: אז אני אבדוק את זה תכף כדי...
1: לא, דיברנו על זה גם במהלך ההכנה.

0: לך תדע.
1: שבעה זרים בלי לורנזו. אולי לורנזו יהיה השמיני.
0: אוקיי.
1: אז עוד פעם, משחק מעניין. כל המשחקים אגב עוברים לחדרה, ברבע גמר של גביע ווינר.
0: אני אומר עוד פעם, חול המועד סוכות וחול המועד פסח זה רגלים.
1: זה לא חול המועד, זה ערב חג.
0: אז זה ערב חג יום שישי, לא, אבל יש גם בשבת משחק, ויש בראשון שני.
1: כן.
0: זה פקקי תנועה מטורפים. לכל אלה שבאים, אקדימונה. אקדימונה.
1: כן.
0: יש שווארמות טובות בצומת של חדרה, יש זה. מישהו אמר לי שאנחנו חייבים לעשות פינת אוכל בפודקאסט. אמרת להם, חבר'ה, די.
1: מה, אוכל
0: אוכל... אוכל דרכים?
1: איפה אוכלים? ליד המגרש.
0: ליד המגרש.
1: היה ימים שהפועל תל אביב שהיו יוצאים למשחק חוץ, היו עושים את זה לאוהדים שלהם, אבל האוהדים של הפועל תל אביב לא מגיעים למשחק חוץ.
0: איזה סמי, שאול, יש גם פלאפל מצוין ליד המגרש. יאללה.
1: זו פינה שלך, זו לא פינה שלי.
0: אתה לא אוכל!
1: כמה אני אוכל מחוץ? אני אוכל? אני לא אוכל הרבה במגרשים.
0: תגיד, להלביש אותך יותר זול מאשר להאכיל אותך בחייך.
1: אז זה המשחק שפותח את רבע הגמר של גביע ווינר. לאחר מכן בשבת הפועל תל אביב נגד באר שבע, בראשון מכבי תל אביב נגד העמק קריית אתא, זה המשחק היום שמתקיים, ונס ציונה נגד גליל עליון סוגרות את רבעי הגמר. אז כמה קטנות על מה שראינו בגביע ווינר, אפילו דרך רבעי הגמר האלה. הפועל תל אביב נגד באר שבע, באר שבע אחרונה שהגיעה לעונה הזו, ב-18 באוגוסט התחילה את ההכנות שלה, עד אתמול נגד ראשון היא שיחקה עם שלושה זרים, אתמול הגיע גם ביילי, אז הם עם ארבעה זרים. לא יודע אם מכתירים מצטיינים לגביע ווינר, אבל לובל קאבל מקבל את המצטיין של גביע ווינר, עם יותר מ-26 נקודות בממוצע. שלושה משחקים, שהוא בכל אחד מהם נראה יותר ויותר טוב, זאת אומרת, הוא באמת נתן תצוגה... מרשימה מאוד לגביע ווינר, לשחקן שרובנו לא הכרנו אותו, בא מהליגה הפולנית, פגשנו אותו במשחק הראשון.
0: פולנית וליגה שנייה בגרמניה.
1: גיאורגיה, מונגוליה.
0: גם קריס ג'ונס בא ממונגוליה.
1: נכון.
0: תקציר הפרקים הקודמים, הגענו לבאר שבע. שמענו את השיר של דיוויד ברוזה בצהרי היום, אבל זה היה בדרך לירוחם, למרכז המסחרי ב... יאללה.
1: כן.
0: ואומרים לנו שבאר שבע יש לנו הפתעה, יש פה שחקן. ומתחיל המשחק, ואתה רואה אותי עושה פרצופים, ואתה אומר לי, התלהבת ממנו. עכשיו, לא התלהבתי מהשלשות שלו.
1: הוא התחיל עם אסיסטים, הוא לא התחיל עם השלשות.
0: יפה, אסיסטים. והוא נותן בזמן הנכון, הוא פוינט גארד שיודע מה המהלך צריך להיות, איפה לחפש את הבן אדם, וגם בהגנה, למרות שהוא לא גדול בגודל.
1: חוטף טוב.
0: חוטף, המיקום שלו נכון, והוא יודע מתי לעשות את העזרה והחזרה. המון דברים שהרשימו אותי, ואני אומר, הלוואי, והוא ייכנס לרשימה של השחקנים בבאר שבע, המולינרים של העולם, והגדה, וחכה, יש עוד כמה שבלייקני, שעשו את הפריצה קדימה. אז פעם אחת, פעם שנייה, תפסיקו, מה אתם מתלבטים למי הוא דומה, מה הוא דומה, גם אתמול גיל ואלי שר מחפשים, רוני בוסני, רוני בוסני, שמישהו יגיד לי שהוא לא זורק כמו הזריקת שש.
1: אז איך הוא לא נחסם אם הוא זורק כמו בוסני? בוסני זרק מהחזה.
0: אבל הוא זורק רק זריקות טובות שהוא חופשי, האמת, שאתמול הוא עשה בלייקני פליי פעמיים.
1: שתי מהלך אנד וואן משלוש, שתי התקפות גם.
0: בדיוק, אז יפה. יפה, אז סתם, אז אמרנו את זה כבר במשחק ההוא, ששידרנו אותם נגד אשדוד.
1: כן.
0: רוני בוסני קטן. עכשיו לגבי האירוע שם. הגיעו שחקנים, גולן גוט, אביבי, שחר דורון, שלא מוצאים את
1: פליישר.
0: מקום. פליישר ירד לליגה השנייה עד כדי
1: לא
0: כך.
1: לא מצא את מקומו.
0: לא, עד כדי, כן. אני אומר, לא מצא את מקומו, ועד כדי כך ירד לליגה השנייה שחד משמעית פחות מתאימה לו. ובאים. הבנתי שהמאמן הוא שונה באלפי אחוזים מהאירועים שהיו בבאר שבע בעונה. המאמן יושב כל המשחק על הספסל. בחור אמריקאי שגר כבר 30 שנה בגרמניה, בוגר גונזאגה, שאימן קבוצות בגרמניה ובהולנד, ויש שם שקט, ואתה שומע את הטיימאוט, וההסברים הם של כדורסל וממוקדים. אהבתי. והשחקנים מקבלים ביטחון, ומשחקים לפעמים שהוא מסק אוף דה בול איתן קאבל הזה. ומי מוליך את הכדור?
1: גולן גוט.
0: ואתה מקריא לי מהסטטיסטיקה, תוך כדי משחק. הוא עם 9 אסיסטים. והוא לא ידע שהוא כזה, או שאנחנו לא ידענו שהוא כזה. אז מה, יכול להיות שהוא השחקן הכי?
1: הכי חשוב שלהם.
0: אוקיי.

0: עכשיו הגיע בייגלי, שהוא שם גדול מבחינת יחסי הציבור, אבל ייקח לו זמן, אתמול צריך 10 דקות קלה שתי נקודות.
1: רגע, החתימו היום עוד מישהו.
0: לא ראיתי.
1: החתימו.
0: אוקיי, לא ראיתי עדיין. עוד לא רשמי אני מניח.
1: לא, לא, וואלה רשמית.
0: לא, אוקיי. אני לא ראיתי הודעה רשמית, אבל בסדר, אני איתך.
1: אוקיי, זה לא רשמי?
0: לא רשמי, לא רשמי. אבל בסדר, אני איתך.
1: רגע, תן לי.
0: תן לי שם. אני רק אגיד שהם מנצחים משחקים ונשארים במשחקים, למרות שהם עושים המון טעויות. זאת אומרת, הם איבדו בכל משחק, לדעתי, מעל 20 איבודים, וגם יש להם... אוקיי, רותם פלדברג מפרסמת, אם-ג'יי ווקר, רק השם, אני לא צריך יותר מזה, גארד מהג'י ליג, עוד גארד.
1: אז זהו, שבוא נראה...
0: הוא לא רגע, אבל הוא 1.96 מטר, אז זאת אומרת שיכול אולי לשחק גם בעמדה 2, אני לא מכיר אותו, לא מכיר אותו.
1: אז בוא רגע, דרך אגב הייתה, איך אומרים, היו המון החתמות בימים האחרונים, חולון החתימו שחקן.
0: נכון, סקיילר וויקס.
1: שהוא יהיה אמור לקבל דרכון, זה בכלל...
0: בסדר, אבל כרגע הוא רק ל-BCL.
1: אבל עוד מילה אחת, רגע על באר שבע מבחינת הגבוהים. יש להם את קולמן, פתח אתמול בשלושה את המשחק.
0: וזהו.
1: ויש להם את סמית, ששחק בנס ציונה, ואתה רואה ש...
0: אני בסדר איתו, חביב מאוד.
1: אני, אתה... עם יחד...
0: אביבי ופליישר.
1: אביבי ופליישר, אוקיי, זה מספיק, ואז אתה צריך שלוש, יכול להיות ארבע. אז אוקיי.
0: לא, שוב, אנחנו צריכים לראות מי זה השחקן הזה. באר שבע, עוד פעם, הפתיע אותנו שבזמן האימונים הקצר שלה, היא... אז מצד אחד היא מאבדת המון כדורים, מצד שני היא מציגה אופי בכל המשחקים ומצליחה לחזור מפיגורים, למרות שיש לה בכל משחק עד עכשיו רבע שהיא נעלמת מהמגרש. נעלמת.
1: נכון.
0: גם נגד אשדוד, גם נגד ירושלים.
1: מול עשו 6 נקודות נכון? ברבע השני.
0: גם נגד ירושלים הוא רבע שני עשו 6 או 8 נקודות.
1: גם את המשחק נגד אשדוד שלכאורה מסמן את ה... את ה... אנחנו באירוע... אשדוד הובילו 30 ומשהו דקות, אשדוד היה צריך לנצח את המשחק הזה, שגולן גוט דפק שלושה מטורפת להערכה, אבל זהו, דיברנו הרבה על באר שבע, הם לא יכולים להתלונן.
0: לא, סיפור, עוד פעם, אנחנו בעצם ממשיכים, אנחנו עלילה, יש פה קו עלילה שאנחנו ממשיכים איתו, אז זו באר שבע. עוד קבוצה שאני חושב שקצת הפתיע אותנו בגבי הווינר זה גליל עליון. גליל עליון עם ארבעה זרים, סגל ישראלי צעיר ודי צנוע, מביסה את רמת גן בזיסמן, ומביסה את העמק בכפר בלום.
1: טוב, העמק עשו לעצמם מנהג קבוע.
0: מגיעים, הם נעצרים בצומת הגומה.
1: גם בעונה הקודמת, אם אתה זוכר, משחק פתיחת העונה של העמק היה שם, וזה נגמר לא טוב. אז בוא על הגליל. קודם כל, הישראלים שלה עזבו. שחר אמיר, פריצקי, מלמד נשאר, והטרגדיה שקרתה בעונה הקודמת. רגע, מישהו עוד מהישראלים מהעונה? היה להם ארבעה ישראלים...
0: קריירה?
1: לא, קריירה לא, קריירה בנס ציונה.
0: כן, לא זוכר.
1: היה להם ארבעה ישראלים, היה להם... תכף אני, אתה יודע, אני כבר...
0: בסדר. הישראלים המובילים שלהם למעט מלמד הזו, נשארו בקבוצה חדשה.
1: אז עכשיו, מושקוביץ' חזר, שזה מאוד משמעותי, מבחינת הניסיון, מבחינת החיבור שלו למקום, לעידן אבשלום, לכל מה שקורה שם. לראות את בלגה ואריאל סלע שהיו שחקני נבחרת של שרון אברהם מבאים ואיך אומרים וביד שהכילה אותם
0: נוגסים
1: כן בדיוק אז זה כיף ומרענן אני מבין שגם גליל הולכת להביא זר חמישי
0: אבל בתור מה? בתור חמישה זרים?
1: כן, כן, הם דיברו על זה, דיברו על זה
0: ללכת לשחק עם פורמט חמישה זרים
1: דיברו, התראינו אני רוצה להאמין ש...
0: אוקיי
1: שזה לא שחקן אימונים שיהיה ברוטציה?
0: לא, אני יודע שבתחילת העונה שאני דיברתי עם חלק מהקבוצות, אז כולם אמרו אנחנו נביא זר חמישי, אבל הזר החמישי הזה לא בהכרח יהיה חלק מחמישה זרים, אלא שיהיה לנו גיבוי אם וכאשר יהיו פציעות. אתה, ברור שגליל עליון, למרות שני הניתחונות
1: שלה. שניידרמן.
0: שניידרמן. גליל עליון ברור שהיא צריכה עוד גיבוי מתחת לסל, כי בסוף יש לה שני סנטרים שהם אפילו לא באמת סנטרים, כאילו גם ברוקס וגם קמפ.
1: קמפ הוא לא סנטר חד משמעית, הוא 3.5-4, זה מאלץ אותם...
0: לברוקס הוא סנטר קטן.
1: כן, זה מאלץ אותם גם לא לשחק ביחד, כי אתה צריך איזה תחליף בהרבה דקות, ככה במשחק פחות שאני שידרתי אותם, אבל יאללה, גליל, הלוואי ויחזור הכדורסל הגליל, אתה יודע כמה אנחנו אוהבים את האירוע? עוד פעם,
0: אני חושב שגם גליל וגם בר שבע, בכלל כל קבוצה שמנצחת בגביע ווינר, בטח הקבוצות האלה, בוא נשים את הכל

0: בערבון מוגבל, לא להסתנבר, זה גביע ווינר, זה עדיין הכנה.
1: אתה מכיר את הקלישה, לפני שהגביע ווינר היה בזמנו טורנירים.
0: בנדל, מה עם טורניר בנדל?
1: היה טורניר תל אביב, טורניר בנדל, ובטורניר בנדל באחת השנים, רמת השרון, א' ס' רמת השרון, לקחה את התואר, וירדה ליגה באותה עונה, אז...
0: אבל עדיין, אתה יודע, אנחנו אומרים לא להסתנבר, מצד שני אתה, אני מדבר על הצד המפסיד, נגיד העמק, זה היה משחק מוזר, זאת אומרת, העמק הובילה ב-16 הפרש, כי פתאום אלה בהתפוצץ שם איזה 4 שלשות, אבל אז העמק שני רבעים, לא קלה סל מ-2. הם זרקו 42 שלשות לעומת 23 זריקות מ-2. אז עם כל הכוכביות על גביע ווינר והכנה ולתת ולחוות, הפועל העמק בשאיפות והציפיות שלה לא יכולה להפסיד 22 הפרש לגליל עליון בשום מסגרת ובשום עולם.
1: אז ראיתי את המשחק, והמנהל המקצועי של גליל עליון יונתן אלון אמר שהוא מאוד אוהב את הסגל. לי יש השגות טיפה על הסגל, אמרתי את זה גם בשנה שעברה,
0: גם בתחילת העונה הזו אמרת את זה כבר.
1: כן, אבל בשנה שעברה, אני רוצה לחדד את זה, אמרתי את זה והם ניצחו והתחבר והסתדר, שדריק וחילופים אוטומטיים ווילר ביחד עם אלאג'יה צ'יילץ, אתה זוכר, היה חילופים אוטומטיים והגיע קיילר אדוארדס וירה מכל סיטואציה, איכשהו זה הסתדר. ואתה יודע, זו לא קלישה להגיד אנחנו תלויים בבריאות השחקנים, שם הם תלויים בניב מסגב עשרות מונים יותר מאשר כל קבוצה אחרת, כי אין לו שום גיבוי. זאת אומרת, הגיבוי נויוביץ' מקסים, עושה את העבודה שלו, חס ושלום, אנחנו כל שידור נשווח את הפרוטייפ הזה של השחקן כמו נויוביץ'. אבל אני חושב, אחרי שאיבדת את קיילר אדוארדס, ואתה מנסה לשחק עם קמרון הנרי, כילד ההולנדי ששם את האצבע בסכר לסתום את כל הפרצות, וגוזמן, אז הוא זרק 7 שלשות, אבל הוא לא סקורר כמו קיילר אדוארדס, חסר...
0: הוא לא היה סקורר גם בקלוז, זה לא התפקיד שלו.
1: נכון. גם אם הוא יהיה 2 פה בסגנון הזה, הוא יותר פיזי, שחקן הגנה וזה, ואלה בייקח לו זמן להיכנס לנים. אני חושב, אני גם לא נכנס לאיכות הגבוהים, באמת אני לא נכנס.
0: לא ראינו אותה מדי כרגע.
1: אני גם לא נכנס, אני עוד פעם, זה מתחבר למה שיונתן אלון אמר, אני אוהב את השחקנים שלנו, אני חושב שהקבוצה הזאת יצחק קומבו גארד זר. בשנה שעברה, תוך כדי עונה, גם בניצחונות, ניסו לעשות את זה, כי הם הביאו את זה והביאו את אדם סמית. הוא שחק משחק אחד נגד הפועל תל אביב, הפסיד. אני מכיר את שרון אברהם עם האמונות התפלות. הפסידו משחק ראשון בגליל, בהרכב מסוים בשנה שעברה. משחק שני, ניצחו עם נציה, נציה עד סוף העונה עלה בחמישייה. אני מכיר את את הסיפור הזה. אני חושב שהם צריכים שם איזה קומבו גארד, שחקן שעושה אחד על... אני לא אומר הרפר כמו ש...
0: אתה יודע, נגיד יש להם שחקן שהוא מוכח בליגה שלנו, מליקו, אולי מעולה שנה שעברה. ראית אותו במשחק כזה, הוא נעלם. כן. הוא לא היה, הוא לא הצליח
1: בכלל... כי הוא צריך בכלל... קצב. הקצב שקריאת אתה שיחקו בשנה שעברה. עם הגרדים ה... איך אמורים? לא רוצה להגיד...
0: דוחפים.
1: הפנטזיונרים האלה. שכל זריקה היא לא זריקה קשה בשבילהם. וזה פתח גם לו מרחבים, למרות שבאמת הוא שחקן מאוד מעניין, שעם כיוון נכון ועם עונה טובה הוא יכול ללכת הלאה. אבל אני חושב שגרד יוצר, גרד חודר, גרד שיעזור בהולכת הכדור. ודיברת על כליה, אז הנה, זה עוד תשובה לגבי העמק.
0: אז העמק משחקת היום, הערב... מתי שאתם שומעים את זה, נגד קיאטאטה, במשחק בעצם שהמנצחת ילך לרבע הגמר, קיאטאטה בצרות משלה, דיברנו על הפציעה של סיבנדה, עדיין אין הבחנה רשמית, זאת אומרת, הם עברו כמה בדיקות, ההבחנה הרשמית אמורה להיות בהמשך השבוע, אבל כולם מבינים שזו פציעה חמורה, שתגרום לו להיעדר מספר חודשים, אם לא את כל העונה. אז קיאטאטה בשוק, חפשת מחליף, כרגע הם עם 3 זרים, נגד העמק, אז זה הסיפור הזה בעצם העולה האחרונה לרבע הגמר. נס ציונה הייתה בסוף השבוע בפולין, ניצחה 2 משחקים שם.
1: אדם אריאל חוזר.
0: כולם חזרו, כמעט כולם כבר.
1: ויילי הגיע, יהיה מעניין מאוד לראות אותה.
0: הם קבוצה שאנחנו רוצים לראות אותה. הם נגד גליל עליון ביום שני בחדרה. עוד 2 קטנות.
1: קבי רמת גן
0: מחתימה את... סליחה, אז ראשון לציון קודם, כי ראינו אותם משחקים. לא יודע כמה זמן נשארנו, אנחנו על 5 דקות בערך. ראשון לציון, כמו שדיברת אולי על העמק, שההפסדים האלה בטח צריכים להעיר שם כמה נורות, אני חושב

0: בטח לגבי משחק הפנים, או המחסור במשחק פנים. קוטה, טרקינג, פרוינד, זה קצת קטן, וכרגע קוטה אולי אפילו, אני לא יודע אם הוא כבד משקל, או אולי זה המשקל שלו, זאת אומרת, זה הפיזיות שלו, זה מה שנקבל ממנו. אז אני מניח שגם בראשון לציון חוקחים בדעתם, האם קו הפנים הזה הוא קו הפנים שאפשר ללכת איתו לליגה, יש גם עניינים, אתה יודע, ישראלים, בריסקר חזר אתמול, ציפר, קורנליוס, זה עוד מתאווה, אתה מרגיש שזה עוד לא שם.
1: אז בוא נזכיר מה בשנה שעברה, נבנתה איזושהי קבוצה שפתחה לא טוב את הליגה מבחינת תוצאות, אבל נגיד גררה את הפועל ירושלים למשחק, שהייתה כפסע עם לא סל מקרק בדיוק. אז וזה מוריד ביטחון, ואני כל פעם אומר, קבוצות שפותחות את הליגה, צריכות לפתוח את זה חזק וטוב. אין את המין סטיבנס, עד כדי כך לא יכלו לעמוד בהצעה הכספית שהוא קיבל בנערי.
0: אולי לא רצו, גם שעה שעברה כבר הרגשת שאין לו מרוצים ממנו עד הסוף.
1: אוקיי, אני נכנס לפרוטייפ של השחקן, אז מדברים אולי על זלמנסון, אבל יש לי תחושה שנגיד סיפר מעבר לעונת פריצה שהוא כבר עשה בבאר שבע, הלך לקולג' חזר, הוא משחק כגארד מוביל בקבוצה קטנה. הוא כל כדור יוצר, הוא יוצא מחסימה, עוד פעם,
0: כי זה תפקידו, זה מה שצריך לעשות.
1: כן, אבל אני אומר, סיפר יהיה יותר טוב אם הקבוצה תהיה יותר טובה, והוא ישחק ליד שחקנים. בינתיים, אתה רואה את קבלת ההחלטות שקווה גרנט עדיין לא, מה שראיתי בינתיים, עדיין לא למה שציפינו. דרך אגב, שאנחנו מדברים על גליל עליון, גם המייסון, הבן של, נכון, מייסון, מצוין.
0: גם קינג זה היה טוב במשחק האחרון.
1: כן, השמאלי, אבל מייסון שחקן מצוין, כמו שאנחנו מדברים על קייבל, הגיעו לי פה פתאום כמה רכזים שלוקחים על עצמם, ואנחנו רוצים מקווה גרנט שירים את האירוע. זהו, ראשון לציון. אז החיים לא יהיו קלים לגיא קפלן.
0: ורמת גן מחתימה זר, ג'יילן אדמס, זר בפרופיל די גבוה בשביל רמת גן.
1: שהיה מועמד להפועל, כל פעם שהיה ג'יילן אדמס הזה, חשבו שזה ג'יילן אדמס הזה, עשה לעצמו קריירה באוסטרליה, קריירה טובה מאוד. שידרתי את מכבי רמת גן, משהו שם חסר לי. משהו שם
0: ג'יילן אדמס מגיע בעיניך כזר חמישי, זאת אומרת,
1: אני חושב שכן, הם דיברו על חמישה זרים, אז אלא אם זה חמישה זרים וארבעה בסגל, אני חושב שחמישה זרים, קייבר חייב עזרה בניהול האירוע, הרבה פעמים הוא זז מהכדור, ואז הם תלויים בגיל בני שלא שחק באחד מהמשחקים.
0: שוחמן עוד לא שחק בהכנה, הוא גם פצוע בברך, הוא מחלים.
1: כן, שם הרגשתי ברוח משהו. הרגשתי ברוח איזה סף שבירה, משהו שלא יפיין אותם בשנים של שמוליק ברנר. אני מקווה שזה באמת משחקי אימון, כדי לזהות בעיות ולא להיכנס ללחץ, כי אנחנו מרגישים את הלחץ. זה לא יעזור כלום.
0: בכל הקבוצות יש לחץ.
1: זה לא יאומן. עד כדי כך שמאמנים אפילו, לא מגיעים לרעיונות, בסוף, מעבר לזה שהם מחויבים לזה לפי חוקי המנהלת והכל, אתה רואה פתאום את הלחץ. הפסידו, לא רוצים לבוא מול המצלמה, נכנסים חדר הלבשה, הולכים לקרוא להם, לא עכשיו, כן עכשיו, השידור נגמר, אז קחו את זה, גם אני הייתי בצד הזה. ואני יודע שלפעמים הדבר האחרון שבא לך, זה שישאלו אותך את השאלות. אבל זה חלק מהאירוע. הקהל בבית שמה לשמוע את המאמנים. וכל רגע שיש לנו כדי לקדם את המשחק ולתת עוד אינפורמציות, כדאי לעשות את זה, אז קחו את זה ברוח טובה.
0: אז אנחנו לקראת פתיחת עונת היורליג, לקראת שלבי ההכרעה, לפחות הראשונים בגביע ווינר, היורוקאפ יצא לדרך בשבוע הבא, שבועיים, ליגת האלופות, אנחנו כבר כאן, זאת אומרת, זה כבר, ברגע שהיורליג מתחיל, העונה זורמת לקדימה, ואנחנו כמובן נהיה איתכם גם בשבוע הבא, בשבועות הקרובים, ונתחיל, משבוע הבא כבר יהיה לנו קשה לקבוע פרק, אנחנו בשבוע כפול, צריך לחשוב מתי עושים את הפרק. לפני, יש, אחרי, יש, באמצע.
1: אנחנו לא נפקשש.
0: אנחנו נחשוב על זה. אז ארז, תודה רבה לך.
1: חתימה טובה.
0: חתימה טובה. תודה רבה לכם שהזנתם. ושוב, שתהיה אחלה עונת כדורסל שקטה, והכי חשוב, שבמהרה תחזור לישראל. בינתיים, ביי ביי.
2: 5 רדיו. הפודקאסטים של 5 רדיו. הנוסע המתמיד עם נדב יעקובי.
3: שלום לכם, מה שלומכם, איך אתם? לא היינו פה בשבוע שעבר, כי בכל זאת חגים וכן הלאה, ומשפחות ועניינים, ועוזי דן גם

0: אז אנחנו חוזרים, עונה חדשה של כדורגל בינלאומי, המונדיאל מאחורינו, אבל אתה יודע, הפסקה של כמה חודשיים וכבר הנבחרות חוזרות לשחק, בקושי התחילו הליגות, הכל נעצר, והפעם לשלושה שבועות, אני, שוב, יש לפעמים מונדיאלים ויורו, שזה, או היה לנו את המונדיאל בקטר באמצע העונה לפני 4 שנים, אבל בעיקרון, תמיד פגרות בינלאומיות זה מקסימום שבועיים,
1: לא,
0: פתאום שלושה.
1: עשו פיפה ואופה דבר נכון.
0: כן.
1: הרי הייתה פגרה, הליגות בדרך כלל מתחילות בסוף אוגוסט.
0: נכון.
1: ואז הייתה פגרה בספטמבר, של שבועיים שני משחקים, אוקטובר שבועיים שני משחקים, נובמבר שבועיים שני משחקים.
0: נכון.
1: עכשיו, עזוב, אתה יודע, כאילו, אתה יכול להגיד, כדורגל קבוצות יותר חשוב, כדורגל נבחרות יותר חשוב, לא ניכנס לוויכוח הזה. זה, כל פעם ההפסקות האלה, זה לא טוב לקבוצות, זה לא טוב לשחקנים, זה לא טוב למפעלים.
0: אבל עכשיו זה הפסקה ארוכה מאוד.
1: אז יחדו את ההפסקות של ספטמבר ואוקטובר.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, עושים 4 משחקים, אבל זה רק 3 שבועות, אז קודם כל הרוויחו שבוע, הרוויחו את זה שעכשיו...
0: אבל מה קורה, אתה צודק, אבל לא כל השחקנים נמצאים בנבחרות. מה עושות קבוצות עכשיו 3 שבועות? פתאום הכל נפסק.
1: אז יש לי
0: מעבר לאלה שבנבחרות.
1: יש לי שאלה אליך. מה עדיף? הפסקה אחת של 3 שבועות?
0: אני לא יודע.
1: או 2 הפסקות של שבועיים? אני די בטוח שעדיף הפסקה אחת של 3 שבועות, גם מבחינת הכושר של השחקנים וכולי, מתאמנים. אני חושב שזה, אתה יודע, אין לנו הרבה תלונות על פיפה ואופה, בקטע של אומס ולוז וכולי, אני חושב שזה דווקא משהו שעשו נכון.
0: תראה, אפילו ליגת האלופות, היינו פה לפני שבועיים, והייתה פתיחת ליגת האלופות, המחזור הראשון, ועשינו פה פרק מכובד מאוד, מיכאל וינסנט ואני ישבנו פה 5 בלילה, אחרי 3 ימים מטורפים של משחקים, ופתאום זה נעצר לחודש. זה ליגת האלופות, כאילו, שיגיע המחזור השני, כבר לא נזכור מה היה במחזור
1: נכון,
0: הראשון.
1: נכון, אבל זה קצת בגלל ההתעקשות של וויפה, שהמחזור הראשון של ליגת האלופות יהיה בלי אירופה ליג, בלי הקונפרנס, לעשות אותו מין... בסדר, אני מסכים איתך.
0: אוקיי, שוב, אני לא
1: צריך
0: חושב
1: להגיד,
0: שזה...
1: צריך להגיד, אם אנחנו מדברים על לוז, אנחנו, כן. אנחנו מתחילים היום. את ליגת האומות.
0: בוא נגיד היום, למי שמאזין, אנחנו היום יום 50, מתחילים את ההקלטה שלו בבוקר, 11 בצהריים.
1: נכון.
0: היום בערב, ישראל נגד אוסטריה, שיהיו עוד משחקים כמובן.
1: ברור, אז אני אומר, ליגת האומות היא בעצם 6 מחזורים, 4 עכשיו, בשלושה שבועות הקרובים.
0: ועוד 2 בנובמבר.
1: עוד 2 בנובמבר.
0: כן.
1: נגמר המפעל, זאת אומרת, חוץ מהפיינל פור שלו.
0: לא, לא, לא, יהיו פלייאופים.
1: כן, כן, נגמרים, חשובים. נגמרים הבתים, נכון, נגמרים הבתים. וכבר בדצמבר יש לנו את ההגרלה של היורו,
0: נכון.
1: כאילו, שיתחיל ב...
0: שזה הכל גם קשור אחד לשני, תכף אנחנו נסביר את זה.
1: בדיוק.
0: שזה מאוד מאוד חשוב, כי אני לא בטוח שכולם יודעים בדיוק את הניואנסים, כי יש פה ניואנסים חשובים, אבל בואו נעשה סדר, אנחנו היום נדבר על ליגת האומות, מפעל שאנחנו כבר התחלנו להתרגל עליו, למרות שהוא יחסית די חדש, זה מפעל שבהתחלה התייחסו אליו בזלזול, זה מחליף את משחקי הידידות, אוקיי, זה האינטר טוטו,
1: זה יותר
0: מזה. זה האינטר טוטו של הנבחרות, וזה לא.
1: נכון, זה מפעל הרבה יותר חשוב, זאת אומרת...
0: מעבר לחשוב, הוא הצלחה.
1: הוא מבחינת ההיררכיה שלו, כמובן שהוא לא היורו או המונדיאל, אבל א', הוא הצלחה, אני חייב להגיד שאני...
0: דרך אגב, כמו הקונפרנס ליג, אותו סיפור. קונפרנס ליג בהתחלה, קראו לי הקונפלקס ליג.
1: לגמרי, אני חייב להגיד לך שאני חשבתי שליגת האומות זה רעיון לא טוב, ואני היום שיניתי דעתי, זה עובד. זה מוצלח, וגם הקישור, אתה יכול להתווכח בקשר למונדיאל, כי המונדיאל לא משהו עולמי, אבל הקישור למוקדמות היורו, הוא מאוד מאוד חשוב, זאת אומרת, ההצלחה בליגת האומות,
0: סופר קריטי, בטח לנבחרת כמו ישראל.
1: בדיוק.
0: לגדולות זה לא משנה.
1: בדיוק, לנבחרות הבינוניות והקטנות, זה מקפצה, זאת אומרת, בכלל נבחרת ישראל והבית, אנחנו תכף נדבר על זה, יש חשיבות עצומה לבית הזה של ליגת האומות, גם מבחינת סיכויי הפעלה ליורו 2028.
0: טוב, אז תכף נסביר באמת, רק נאמר, ניתן את הלוז למי שלא בעניינים, כי נבחרת ישראל לא משחקת בארץ, אז יש פחות בז באופן יחסי, למרות ששוב, משחקים חשובים, ערוץ הספורט ישדר את כולם. אז יום 5 בערב, היום, אם אתם מאזינים לפרק הזה, עד למשחק, כלומר ביום 5 עד 9 בערב,
1: רבע לעשר,
0: שריקת הפתיחה בלינץ, אז ישראל נגד אוסטריה, כשבמקביל, בפרישטינה, בבית הזה, אנחנו מדברים על דרג ב',
1: נכון.
0: יש 4 בתים בכל דרג, קוסובו נגד אירלנד, נכון. אלה 4 נבחרות שמשחקות בדרג הזה, ביום ראשון המחזור השני, ישראל תארח במרכאות את אירלנד בדברצן, הונגריה, זה הפך להיות הבית שלנו, ובמקביל אוסטריה נגד קוסובו, עוד מעט

0: כמובן ניכנס יותר לעומק, נדבר כל הבלגנים עם אירלנד וכן הלאה. אז יש הפסקה של 4 ימים, ישראל נשארת בדברצן, ומשחקת ביום חמישי נגד קוסובו.
1: ישראל ואתה נשארים בדברצן.
0: אני גם נשאר שם, כן. ו3 ימים לאחר מכן, יום ראשון של השבוע הבא, אירלנד מארחת במרכאות את ישראל, בבצ'קה טופולה בסרביה. למה? נסביר אחרי זה. וזה לא נגמר כאן, 4 מחזורים ראשונים, וכמו שאמרת אוזי, בנובמבר יושלמו שני המשחקים הנוספים, יש לישראל עדיין משחק נגד אוסטריה בדברצן, בבית שלנו, הזמני.
1: משחק חוץ בקוסובו.
0: נקווה שמה שפחות זמן נשאר שם, ומשחק חוץ בפרישטיה נגד קוסובו. ואז נדע אם ישראל מסיים במקום ראשון, שני, שלישי או רביעי,
1: נכון.
0: קריטי בצורה בלתי רגילה לקראת אותה הגרלה, שתהיה נכון. בבלפאסט,
1: נכון.
0: צפון אירלנד, הגרלת מוקדמות היורו, 12 בתים,
1: 6 בדצמבר.
0: עוד מעט נסביר בדיוק איך זה מתקשר. Okay. עד כאן, כללי, מאוד מאוד כללי. עכשיו בוא נדבר באמת על איך המיקום הסופי של ישראל, כמובן כל נבחרת אחרת, אבל המיקום הסופי ישפיע על הסיכויים שלנו להפיל היורו.
1: קודם כל צריך להגיד שלהבדיל מבעבר, ש... בליגת האומות בפעמיים שלוש הראשונות, הראשונה עולה דרג, האחרונה יורדת דרג,
0: וזהו.
1: הגדילו, עשו
0: כדי שיהיו עוד משחקים.
1: כן, גם עשו רבע גמר מה שלא היה פעם וכולי. עכשיו, ישראל בדרג ב', זה אומר שאם היא מסיימת אחרונה בבית,
0: היא יורדת לדרג ג'.
1: אם היא מסיימת ראשונה בבית, מזכיר שהיינו בדרג א', ירדנו.
0: בגלל שרוסיה פרשה. בעיקר, אבל לא משנה.
1: לא משנה, היינו בדרג א'. כן, כן. אם ישראל מסיימת ראשונה בבית, היא עולה לדרג א' של...
0: אבל זה הרבה מעבר ללעלות לדרג א'.
1: שנייה, שנייה. אם היא מסיימת שלישית, שום דבר, נגמר הסיפור שלה.
0: לא, יש פלייאוף.
1: לא, לא, שלישית לא.
0: שלישית, יש פלייאוף נגד נבחרת מדרג ג'.
1: לא, שלישית לא. אם אתה במקום השני... אתה משחק בפלייאוף נגד נבחרת שגמרה שלישית בדרג א',
0: אותו דבר אם אתה שלישית נגד שנייה מדרג ג', נגד הירידה.
1: אוקיי.
0: אבל עזוב את זה, זה פחות חשוב. בוא נדבר יותר על כמה משמעותי, אם אנחנו ישראל מסיים מקום ראשון לפני אוסטריה, לפני אירלנד, לפני קוסובו. עזוב את עלייה לדרג א', שזה נחמד, אבל זה בתוך ליגת האומות.
1: מובטח לך דרג שני
0: בהגרלה.
1: בהגרלה. הגרלה היא, כמו שאמרת, 12 בתים, חלקם 4 קבוצות, חלקם 5 קבוצות, מי ש...
0: ראשונה עולה.
1: כן, 8 השניות מתוך ה-12.
0: עוד פעם, שזה יהיה מסודר.
1: מהתחלה.
0: 12 בתים. 12 הראשונות עולות, זאת אומרת, הראשונה מכל בית.
1: יפה.
0: שנייה, 8 מתוך ה-12 עולות.
1: זה 20.
0: הגענו ל-20. 4 מתוך ה-12, זאת אומרת, יש בית פנימי, לוקחים את כל ה-12 שסיימו מקום שני,
1: נכון.
0: עושים בית פנימי כזה,
1: נכון.
0: לפי שערים, נקודות ושערים.
1: נכון.
0: 8 הראשונות בבית הזה מצטרפות ל-12, נכון. הגענו ל-20, 4 שלא עלו הולכות לפלייאוף, שאליהם מצטרפות מליגת האומות.
1: עכשיו, יפה. עכשיו, כמה מצטרפות מליגת האומות, זה עכשיו קצת מסבך אותנו.
0: אוקיי, למה?
1: כי יש 4 מערכות ליורו.
0: אוקיי, היורו, אני עוצר אותך מדי פעם, כדי שהדברים יהיו מסודרים, אני יודע, זה קצת מסובך, אני מקווה שהמאזינים שלנו, העוקבים שלנו, ככה, תהיו מרוכזים, מה שנקרא. יורו 2028 התקיים ב4 מדינות שונות. אנגליה, סקוטלנד, ווילס ואירלנד.
1: נכון.
0: כאשר הייתה בהתחלה אמורה להיות גם צפון אירלנד, הם לא הצליחו לסדר את עניין האצטדיון, וכן הלאה, ירדה צפון אירלנד.
1: גם 4 מתוך 24 זה המון.
0: 4 מתוך 24, אבל לא מובטח להם
1: יפה,
0: עלייה.
1: יפה,
0: שזה מה... חשוב, כי תמיד מערכות מובטחת להם עלייה.
1: נכון, אז מה שוופה, 4 מתוך 24 זה המון.
0: נכון.
1: וופה בא ואמרו, אמרה, אי אפשר לתת לכולם, אבל לא הגיע, אנחנו צריכים שמערכות איזה...
0: רצוי שהם יהיו.
1: כן, זאת אומרת, אנחנו, עכשיו בוא נגיד שאנגליה ב- 99.99% תעלה.
0: נכון, מהמקום הראשון.
1: ממקום ראשון, או סגנית 1-8,
0: נכון,
1: הכי
0: נכון,
1: גרוע
0: נכון,
1: שזה.
0: נכון, נכון.
1: עכשיו, איפה מבטיחה?
0: רשת ביטחון הם
1: לשתי,
0: קוראים לזה.
1: לשתי הנבחרות הכי טובות.
0: מבין
1: הארבע
0: האלה. המערכות האלה.
1: שלא יעלו אוטומטית.
0: אם הם לא יעלו. אם הם עולות, הם עולות.
1: אם הם עולות, הם עולות. יכול להיות שארבע יעלו אוטומטית.
0: ואז לא יהיה עניין.
1: יכול להיות ש3 יעלו אוטומטית.
0: יכול להיות ש2, ויכול להיות ש1.
1: עכשיו, כן.
0: בוא נלך על המקרה של 1.
1: תיאורטית גם יכול להיות ש0, אבל
0: בוא נלך על המקרה

0: של אחת אוזי.
1: בוא נגיד שרק אנגליה
0: עולה. רק אנגליה עולה, רגע, רגע, רק אנגליה עולה, סקוטלנד, ווילס ואירלנד לא עולות, וגם לא עושות תוצאות טובות בליגת האומות.
1: יפה.
0: ועדיין שתיים מהן
1: אז השתיים יוקפצו. השתיים הכי טובות במאזן הפנימי בבין השלוש, שזה טבלה זה, כן יהיו ביורו כמערכות, זאת אומרת, יכול להיות לצורך העניין, נגיד שאירלנד, שהפכה פה לסנועה...
0: בוא נגיד שהיא תיקשה לאורך כל הדרך.
1: היא תיקשה לאורך כל הדרך, היא תארך יורו, ולא תהיה ביורו.
0: זאת אומרת, בדבלין יתקיימו משחקים,
1: באביב הסטדיום
0: יתקיימו... ואירלנד לא תשתתף.
1: כן, אבל...
0: אתה אומר, הסיכוי לא גדול, אבל קיים.
1: נכון. עכשיו, צריך
0: להבין... בטח אם הם יסרבו לשחק נגד ישראל, ויקבלו שני הפסדים טכניים 3-0.
1: צריך להבין, פה זה מסתבך.
0: אוקיי. אה, זה עדיין לא מסובך מספיק?
1: זה מסובך, אבל עכשיו עולים את רגע. יש לנו 20 שאלות מהמוקדמות.
0: נכון.
1: אנחנו רוצים 4 מהפלייאוף.
0: נכון.
1: עכשיו...
0: זה, שוב, זה פלייאוף שהתקיים במרץ 28.
1: נכון.
0: זה אחרי... לא הפלייאוף של ליגת האומות. יש פלייאוף ליגת האומות.
1: אמת, אמת.
0: ויש זה... שנה אחרי זה פלייאוף מוקדמות.
1: כמו שהיה פלייאוף.
0: לא, לא, לא, אבל... כי כמו מדברים על הפלייאוף.
1: נכון, נכון. כמו שהיה פלייאוף במרץ...
0: פלייאוף 20... מרץ 2027, כמו... הוא פלייאוף ליגת האומות לא קשור.
1: נכון. פלייאוף 3 חודשים לפני הטורניר, כמו נכון. שהיה לפני היורו, כמו כן. שהיה לפני המונדיאל.
0: כן.
1: קוסובו ואירלנד, שנדבר עליהם עוד מעט, כן. הם היו בפלייאוף
0: נכון,
1: ואפו,
0: נכון.
1: ולא, לא, לא, לא מונדיאל.
0: קוסובו הייתה רחוקה 90 דקות, מול טורקיה. כן, כן, כן.
1: הפסידו 1-0.
0: נכון.
1: עכשיו, מה שקורה, זה שלא ברור כמה נבחרות יהיו בפלייאוף, כי לא ברור כמה מקומות פנויים יהיו. זאת אומרת, יש 20 שעלו.
0: נכון.
1: עכשיו, אנחנו אומרים, אם שתי נבחרות, או לצורך העניין, שלוש נבחרות...
0: שתי בריטיות יוקפצו בוודאות.
1: יפה. אז פתאום, אם באמת שתי בריטיות, אם נגיד שלוש לא עלו ושתי בריטיות יוקפצו, נשארו שני מקומות בפלייאוף אם הם לא היו. זאת אומרת, יכול להיות שיהיה 4 מקומות אם כל הבריטיות יעלו או יסיימו...
0: אנחנו לא יודעים כמה, בקיצור.
1: אנחנו לא יודעים, זאת אומרת, יכול להיות, הפלייאוף ההוא...
0: של 28.
1: כן, יכול להיות שהוא יהיה 4 משחקים על 4 מקומות, יכול להיות שיהיה 3 או 2 פיינל פורים, זאת אומרת, שצריך חצי גמר וגמר, זה תלוי מה יעשו המערכות, וגם בקטע הזה, גם בקטע הזה, המשחקים לצורך העניין נגד אירלנד, חשובים. זאת אומרת, חשובים לא רק בגלל...
0: מכל
1: זה, יכול להיות שאם ישראל, גם אם מסיימת שלישית, אבל אירלנד מסיימת רביעית, זה יעזור לנו, זה עוד יכול לעזור לנו בהגעה.
0: זאת אומרת, אם נסכם את כל מה שאמרנו עכשיו, אני מקווה שהצלחתם להבין, כי זה באמת מסובך, מאוד מאוד חשוב עבור נבחרת ישראל, לסיים משהו יותר גבוה את ליגת האומות, כי זה יעזור לנו בהגרלה עצמה, וזה יכול לעזור לנו בהמשך גם, בכל מיני משחקי פלייאוף כאלה ואחרים שיגיעו בהמשך.
1: צריך להגיד, תכף נדבר על נבחרת אוסטריה, שהיא...
0: עכשיו נדבר על נבחרת אוסטריה.
1: היא מן הסתם הנבחרת הטובה בבית, אבל... בבית הזה ישראל היא בעצם ראש הבית כי היא ירדה מדרג לא ככה זה בדרגים
0: זה חסר משמעות
1: זה חסר משמעות אבל אתה יודע
0: בסדר זה רשום ככה
1: אפשר להתווכח על זה אין ספק שאוסטריה נבחרת הכי טובה בבית שאוסטריה מועמדת ברורה לקחת את המקום הראשון נבחרת שהייתה במונדיאל נבחרת שאנחנו מכירים
0: גם עם כל הצרות הפנימיות שיש לה
1: אבל בסוף נבחרת אוסטריה שאגב המשחק האחרון שלה היה הפסד לספרד, אלופת העולם...
0: לא בושה כזאת גדולה.
1: לא, ברור שלא. בנוקאוט בלוס אנג'לס, לדעתי אתה שידרת את המשחק. 3-0.
0: נכון.
1: זה היה המשחק האחרון שלה בשני ביולי. זאת אומרת, תבחרת אוסטריה, עברו 2.5, כמעט 3 חודשים, והשינויים בה מאוד מאוד גדולים. קודם כל, 5 שחקני מפתח לא יהיו במשחק נגד ישראל.
0: רגע, אבל בוא נשים את זה בקונטקסט נכון, כי עם כל הכבוד לדוד אלאבה ולארנאוטוביץ', הם גם ככה היו בסוף סוף סוף הקריירה, וכבר מזמן לא מה שהם היו פעם. השמות הם גדולים, אני לא יודע אם היום הם בהרכב, גם אם הם בסגל.
1: מבחינת אלאבה נכון, אלאבה עכשיו גם
0: לא משחק,
1: בלי קבוצה.
0: לא, הוא חתם עכשיו באודינזה, לא?
1: מדברים איתו, לא בטוח.
0: אוקיי, אבל הוא בדרך לאודינזה.
1: אתמול במקסיקו דיברו על זה שהוא מגיע לקלאב אמריקה. היה כאילו, לא יודע.
0: לא משנה, כרגע אין לו קבוצה.
1: אבל עדיין, אנחנו מדברים על קפטן, אנחנו מדברים על באדם סופר מנוסה.
0: אין ספק.
1: ארנאוטוביץ' שפרש מהנבחרת אחרי המודיאל, סיאן ההופעות וסיאן השערים של הנבחרת.
0: אבל הוא כבר...
1: בסדר, גם המודיאל הוא שיחק כמחליף את זה. אבל, באומגרטנר...
0: זה חשוב.
1: פצוע. לא ישחק.
0: ליימר.
1: סאביצר.
0: סאביצר.
1: סאביצר אולי שחקן ליד ליימר הכי חשוב.
0: מסכים.
1: ביקש הפסקה מהמאמן.
0: דרך אגב, זה קורה לא מעט בליגת אומות לאורך השנים. נכון, עכשיו. בנבחרות.

0: גדולות שיכולות להסתדר.
1: עכשיו הוא בא ואומר, הוא בכל זאת בין 32-3.
0: הוא לא פורש מהנבחרת.
1: לא, לא, הוא שיחק במונדיאל, הוא שיחק בליגת האלופות עם דורטמונד, יש לו לוז מאוד קשה, הוא בא והשיגה, ויש כל מיני נשמות טובות שאמרו, הוא רוצה להיות באוקטובר פסט, וכל מיני דברים כאלה, אבל לא, זה הגיוני, הוא הבטיח שהוא יחזור למוקדמות היורו.
0: לא, הוא לא פורש מהנבחרת.
1: לא פורש מהנבחרת. עכשיו, זה ארבעה שחקנים, עכשיו, קונרד ליימר,
0: טוב, זה פציעה.
1: עכשיו, הוא זומן, הוא בסגל, הוא בסגל, אבל הסתבר אחרי שהוא זומן, ביירן באו ואמרו, יש לו איזה בעיה בכתף, במותן, לא במותן, הוא בסגל, אבל לא ישחק לא נגד ישראל, ולא במשחק
0: שני משחקי הבית. אז יכול להיות שהוא ישחק בשני משחקים
1: הוא אמור, לפי העיתונות לפי העיתונות האוסטרית, עשיתי כתבה גדולה על האוסטרים, ביומיים האחרונים דיברתי עם עיתונאים אוסטרים, טוענים שהוא יצטרף לסגל לקראת משחקי החוץ. זאת אומרת, שני המשחקים הראשונים של אוסטריה בבית, גם נגד ישראל, גם נגד קוסובו, אחרי זה משחקים בחוץ
0: אירלנד
1: וקוסובו, או קוסובו ואירלנד.
0: לא, קודם כל נגד אוסטריה, יום חמישי זה בדאבלין.
1: הוא הצטרף למשחקי החוץ, ועדיין, היום נגד ישראל, אנחנו מקליטים בבוקר המשחק, נבחרת אוסטריה, אתה מוריד את החמישה שחקנים האלה, אתה מסתכל רגע על המספרים נטו, זה 400 ומשהו הופעות, זה 120 שערים, זה ניסיון שיהיה חסר.
0: אין ספק.
1: זאת אומרת, נכון, אלה בה כבר לא מי שהיה פעם.
0: כן, מצד שני, בכל הנבחרות, בכולן, בטח אחרי מונדיאל, זה הזמן שמתחילים לבנות את הנבחרת החדשה, מכניסים שחקנים חדשים, בחר, אבל למה זה מיליון וכן הלאה, שחקנים טובים שעכשיו מקבלים את ההזדמנות.
1: נכון, אבל זומנו שחקנים, יש לך בסגל, חוץ מגרגוריץ', אין שם אנשים שמפקים שערים בנבחרת לפחות, זאת אומרת, עכשיו...
0: זה היה מתחילו עכשיו.
1: יכול להיות, יכול להיות. עכשיו, באוסטרה מודאגים. שוב, הם פיבוריטים למשחק נגד ישראל. צריך להגיד גם שבה... אנחנו זוכרים את המשחקים בארץ.
0: אני שידרתי את שניהם בסמי אופר.
1: את ה-5-0.
0: גם את החמישייה וגם את הרביעייה. לא את ה-5-0 של 99.
1: אני אומר, אנחנו זוכרים...
0: בסמי אופר, מרן זהבי.
1: 4-2 ו-5...
0: 5-2.
1: אנחנו זוכרים את המשחקים בארץ.
0: המאמן היה פרנקו פודה, שהיום הוא המאמן של קוסובו.
1: אבל אנחנו גם אז, בעוד המשחק הראשון של ישראל בחזרה לאירופה, באוקטובר 92, מה-5-2.
0: אה, עם איציק זוהר.
1: עם איציק זוהר ואירן סאפל, הגוסס.
0: ככה אחור. לא, שנייה. אירן סאפל עוד היה בחיים.
1: אירן סאפל הגוסס על הקווים. כן, כן, כן. היום הצדון נקרא על שמו.
0: נכון.
1: אבל המקבילות ל-4-2 ו-5-2, זה הפסדים 4-1 ו...
0: בבית ניצחנו אותם, בחוץ הפסדנו להם.
1: זה מה שאני אומר. בחוץ יש לנו מאזן מאוד גרוע נגד. נכון. למרות שהמאזן הכללי הוא לא רע בכלל.
0: נכון, נכון.
1: אז שוב, אבל האוסטרים מודאגים מהמשחק היום, בייחוד מהקטע הזה של מי ישים את הגולים. אגב, מדברים על אוסקר גלוך כאיזה איום, בגלל גם ההיעדרות של זביצר.
0: גם בגלל שהם מכירים אותו מהתקופה שלו מרד בול זלצבורג.
1: בדיוק, בדיוק, הם מכירים אותו מרד בול זלצבורג.
0: אגב, הם מכירים גם את טייב אריבו מוולסברג, וגם את אליאל פרץ.
1: אבל אוסקר גלוך, אתה יודע, משחק באייקס, בכל זאת, הם... הם מפחדים על מרכז הגגן פרסינג של רנגניק, שהוא כמו יורגן קלופ מאבות השיטה, בלי ליימר וזאביצר זה בעיה, ושוב, מודאגים,
0: הם יותר טובים.
1: הם יותר טובים.
0: על הנייר.
1: הם אמורים, לעשות תוצאה טובה. אתה רואה גם בסוכנות האמורים, נותנים להם יחס טוב.
0: אני חושב שרן בן שמעון, הוא לא יגיד את זה, אבל אם הוא יסיים בטקו, הוא יהיה מרוצה מאוד. מאוד.
1: בסוף, משחק חוץ באוסטריה, זה משחק הכי קשה שיש בין ששת המשחקים האלה, ואנחנו מתחילים איתו. אז כן, אם ישראל עושה, לא מפסידה, בטח היא מנצחת, אבל אם עושה טקו, תוצאה טובה.
0: טוב. תכף נדבר על אירלנד, כי זה סיפור חם. אני רוצה לדבר דווקא לפני זה על קוסובו בקטנה, כי גם מולה אנחנו נשחק בחלון הזה. נבחרת קוסובו בעצם הייתה רחוקה 90 דקות מעלייה למונדיאל. הם הגיעו לפלייאוף, היה חצי גמר וגמר. בחצי גמר הם ניצחו את סלובקיה בחוץ 3-2.
1: זה הפתעה.
0: הפתעה גדולה, ניצחו. ואז ערכו בפרישטינה את טורקיה עם המון סיכוי והאמונה שזו מדינה קטנה שרק לפני 10 שנים התחילה לשחק כדורגל כנבחרת עצמאית, והפסידו 1-0. זו פעם ראשונה אגב שהם ישחקו בדרג ב', עד עכשיו הם תמיד היו בדרג ג'. זה נבחרת שעל פניו היא קטנה, אבל היא שיחקה נגד ישראל, אני רוצה להזכיר. אני שידרתי את המשחק בבלומפילד, זה היה לפני השביעי באוקטובר, אז עדיין שיחקו כמובן בארץ, זה נגמר ב-1-1. דור פרץ ישבה אחרי שער עצמי של אלידה,

0: עשה, משחק לא טוב של ישראל, והם נראו ממש טוב באותו משחק, ואז הם ניצחו בפרישטינה 1-0, זה היה חודש אחרי 7 באוקטובר, הראש של נבחרת ישראל, שלנו לא היה בעניין, זה לא תירוץ, המגרש היה גרוע, עזוב,
1: הם נבחרת טובה. הם נבחרת טובה, הם אנשים מכירים אולי רק את ודת מוריצ'י שהיה במיורקה,
0: והיה רחמני.
1: נכון, ורחמני, והיה בלציו, והיום חזר לשחק בטורקיה, את רחמני, אבל יש להם המון שחקנים בבונדסליגה, שחקנים טובים בליגה טורקית, היא נבחרת עקשנית, זה בדיוק המהר שחיפשתי, וגם הם כמעט, זאת אומרת, אתה יודע, הם מזכירים את האלבנים בהרבה מובנים.
0: הם אלבנים, הם מדברים אלבנים.
1: בדיוק, הקוסוברים והאלבנים זה בעצם די אותו עם, הם בקושי מקבלים גולים, הם נבחרת שקשה לשחק נגדה, ובוא נגיד, הזכרת את זה, שהמאמן שלהם הוא המאמן של אוסטריה לשעבר, זאת אומרת, הוא גם מכיר היטב את הכדורגל האוסטרי, אתה שואל אותי,
0: וגם את הכדורגל הישראלי.
1: נכון, אתה שואל אותי, מאוד יכול להיות שיהיה פה איזה קרב משולש על המקום הראשון בין שלושת הנבחרות האלה, כשאירלנד תישאר אולי קצת מאחור, מסתכלים כולם על אוסטריה, צריכים לסתכל גם על קוסובו, זאת אומרת, אנחנו...
0: אגב, הזכרתי את רחמני, אבל בוא נוסיף, הוא כרגע לא בנבחרת, הוא באיזה סכסוך מטורף עם ראשי ההתאחדות, לא ברור לי מה הגורם לדבר הזה, אבל הוא אמר שכל זמן שאלה יהיו ראשי ההתאחדות, לא שלנו אכפת מי הם, יישארו בתפקידם, הוא לא משחק יותר בנבחרת, וזה הקפטן.
1: נכון, תשמע, זה מדהים כמה הדברים האלה קורים בכל, אתה יודע, אירופה, דרום אמריקה, אפריקה, כאילו תמיד יש את
0: הוויכוחים האלה.
1: הוויכוחים, בסוף הכל אנשים כמו ש...
0: לא, אין מה לעשות.
1: כן. תשמע, אבל לנו זה טוב, רחמני שחקן הגנה ברמה גבוהה מאוד.
0: כן. היו דיבורים שהיו עוד שחקנים שיפרשו בגלל זה, בסוף נראה לי שהוא היחיד מהשחקנים המשמעותיים, אבל מוריצ'י בכושר מטורף, הוא הבקיע בסוף השבוע רביעייה בליגה הטורקית, תשמע, הוא כוכב על, תשמע, גם בליגה הספרדית הוא עשה את זה, עכשיו בליגה הטורקית הוא עושה את זה.
1: תשמע, גם בלציו, הוא לא קיבל מספיק הזדמנות, אבל במיורקה הוא היה פשוט אחד, באמת, הכוכב של הקבוצה, ואחד השחקנים המשמעותיים, עזוב את הכוכבים הכי גדולים, בליגה הספרדית הוא שחקן, שחקן.
0: טוב, בוא נגיע לאירלנד. תשמע, יש לי קילומטראז' מטורף בכל מה שקשור למדינה הזאת, גם ברמה האישית, הייתי שם המון פעמים, אבל זה לא העניין. זה לא חדש שהם, המדינה, ברמה הפוליטית, נקרא לזה המנהיגים של המדינה, המפלגות הפוליטיות וכן הלאה, הם אנטי-ישראלים, והם תומכי הצד הפלסטיני בסכסוך הזה, יותר מהרבה מדינות אחרות. תשמע, למשל, היו את המשחקים נגד נורווגיה בקמפיין הקודם, והיו עניינים עם ליסה קלוונס, הנשיאה, והיא גם אמרה כל מיני דברים. בסוף, שיחקנו באוסלו, אז היו הפגנות. בסדר, יש הפגנות בכל... גם בלינץ יהיו היום הפגנות. אז יש הפגנות, לא מפריע, קהל מגיע, הנבחרת עולה, יש המנונים, עומדים, לוחצים ידיים, משחקים, ושינו זוארץ יושב איתה
1: ולארוחת צהריים. מאז 7 באוקטובר, ישראל שיחקה נגד 14 נבחרות, חוץ מבלגיה,
0: שזה... משחקי חוץ.
1: אני אומר...
0: בלגיה היחידה ש...
1: 13 מתוך 14, כולל נורווגיה, כולל כאילו, ערכו אותנו.
0: נכון.
1: ובבלגיה, זה היה עניין של ראש העירייה וביטחון.
0: הם חששו מבלגנים פנימיים, זה לא היה נגד...
1: בדיוק, לא, זה גם העניין של זה, אצל המלך בודואן גם היה שם, דקרו את האוהדים השוודים לפני.
0: נכון, נכון, היה שם עניינים.
1: מיני, עכשיו, זה היה עניינים פתיחותיים, וגם ראש העיר הוא לא
0: נכון,
1: בעדינו.
0: נכון, נכון.
1: אבל זה לא היה מדיניות של,
0: לא.
1: של המדינה, ובלגיה לא אוהבת אותנו יותר מנורווה. פה, העירים, אתה הגדרת את זה פסיכוזה, ויכול להיות שזה נכון.
0: אני אסביר. עוזי, עזוב, אני לא רוצה להיכנס, כי עכשיו אני אשב שעה ונספר על ההיסטוריה של אירלנד, ואיך הם השתחררו מהבריטים, והמלחמה, ופה, לא ניכנס לזה, למרות שזה חלק בלתי נפרד מהסיפור.
1: הם מרגישים, הם בעד המקופחים, כי הם היו...
0: בסדר, אבל זה הרבה מעבר לזה. זה הרבה מעבר לזה, ויש ארגון פנימי באירלנד, שהוא נקרא ספורט בעל פלסטין או משהו כזה, והוא התחיל, ברגע שהייתה הגרלה, הגרלה הייתה בשנה שעברה בפברואר, okay. וברגע שהגרלה הכניסה את ישראל ואירלנד לאותו בית, כלומר שני משחקים, הם יצאו בקמפיין Stop the Game, ולא מעניין אותם כלום. עכשיו, ה-Stop the Game הזה הפך להיות משהו מטורף. היה משחק ידידות נגד קטר לפני כמה חודשים, הם כמעט פוצצו את המשחק, נגד קטר.

0: הנה, כן, קטר זה בסדר לשחק.
1: כן, זרקו כדורי טניס, רצו לפוצץ את המשחק, איכשהו סיימו אותו, זה היה משחק ידידות. תכף אני אסביר לך מה עומד לקרות אולי במשחק נגד אוסטריה בשבוע הבא, שזה הולך להיות, יכול להיות משהו שאנשים עדיין לא מבינים לאן אנחנו הולכים או שלא. והחבר'ה האלה של הסטופ דה גיים, אגב, רבים מהם הם לא מאירלנד עצמה, הם מגיעים מצפון אירלנד. אנחנו יודעים שרוב הבלגן, ה-Troubles, מה שנקרא, ה-IRA, המחתרת האירית הרפובליקנית, היא לא פעלה באירלנד עצמה, היא פעלה בצפון אירלנד. הרי בצפון אירלנד יש את הסכסוך של מאות שנים.
0: קתולים ופרוטסטנטים.
1: קתולים ופרוטסטנטים. הרי אירלנד עצמה כמדינה היא מדינה קתולית.
2: ברור.
1: ברגע שקיבלה עצמאות, קיבלה עצמאות ונגמר הסיפור, פלוס מינוס. הבלגן היה בצפון. והקתולים מהצפון, שהם הרבה יותר מיליטנטים, באים ומדליקים את הדרום. עכשיו, יש את מפלגת שין פיין. שין פיין זה בגלית. אנחנו שלנו, כלומר, המפלגה הכי לאומנית שקיימת, הם כמובן בעד איחוד אירלנד וצפון אירלנד למדינה אחת, להתנתק סופית לגמרי מבריטניה. שין פיין הייתה בעצם הזרוע הפוליטית של ה-IRA.
0: נכון.
1: ה-IRA הייתה ארגון טרור, שאגב, היו לו קשרים עם ה-PLO. הם שיתפו פעולה בכל מיני דברים, אני מדבר לך על שנות ה-60 וה-70 וה-80. ה-IRA התפרק מנשקו. כבר אין מחתרת טרוריסטית שפועלת, אבל האידיאולוגיה קיימת, והאידיאולוגיה שהייתה קודם של ה-IRA, היא נמצאת היום אצל השין פיין, והשין פיין מהבחינה הזאת לא השתנה שום דבר, okay. והשין פיין עומדים, משתפים פעולה עם הסטופ דה גיים, והסטופ דה גיים האלה לחצו בלחץ מטורף על ההתאחדות העירית, לא לקיים את המשחקים נגד ישראל, תפסידו טכני, לא מעניין, מבחינתנו האידיאולוגיה יותר הרבה יותר חשובה ממשחק כזה או אחר. מה זה 90 דקות של משחק לעומת שישאר לכם קטם לכל החיים וכן הלאה, כל מיני שטויות כאלה.
0: צריך להגיד משהו, זאת אומרת, הסברת, הרי בגלל שהם היו קופחים וכבושים.
1: מה זה כבושים? 600 שנה
0: לא, כבושים גם, בסדר. הם מזדהים עם, אתה יודע, עם המקופחים, עכשיו, הם לא מכירים את ה...
1: אבל הם לא...
0: לא, לא,
1: הם
0: לא...
1: מה הם מקופחי סודן?
0: ברור.
1: לא ניכנס לזה עכשיו.
0: לא, לא ניכנס...
1: זה הצביעות, זאת הצביעות.
0: מה שאני בא להגיד, זה... עזוב אנטישמיות, אני לא אוהב להשתמש במילה אנטישמיות, למרות ש... לא, למרות שברור שיש. יש פה קודם כל בורות, קודם כל בורות עצומה.
1: אבל בורות יש בכל העולם.
0: לא, אבל...
1: עובדה ששם זה מגיע לא, למקומות אבל... שלא מגיע... בנורווגיה לא הגיעו למקומות האלה.
0: בורות וצביעות.
1: כן.
0: וקיצוניות, וזה כן, שילוב כן. וזה... עכשיו תשמע, ההתאחדות העירית, שאגב, היה כינוס של ההתאחדות, הצעה של... אם להצביע לשחק נגד ישראל ובד ישראל, נגמר משהו כמו... אני לא זוכר את המספרים, אבל 70% בעד לשחק, 30% נגד, זאת אומרת רוב.
1: והם אמרו, עם הסתייגויות, אנחנו לא רוצים, אבל אין לנו ברירה.
0: אבל אין לנו ברירה, זאת אומרת חלק ממה
1: ש... אנחנו נקבל עונשים כאלה.
0: חלק ממי שהיו בעד, היו בעד רק כי מפחדים ש... אתה יודע,
1: הם... לא, מסיבות פרקטיות וכלכליות, הם יודעים שהם גם יפסידו המון כסף.
0: עכשיו גם הם יכולים לחטוף מוופא עונש מאוד רציניים, הם...
1: קודם כל, אם הם לא משחקים, זה שני הפסדים שלוש.
0: אז עוד הפסדים טכניים, יכולים ל...
1: ואז הם יורדים כנראה לדרג ג'
0: וכן הלאה. יכולים להיות...
1: לא להגיע ליורו, כמו שהסברנו בהתחלה על השיטה.
0: יכול להיות מושעים המוקדמות, יכול להיות כל מיני דברים.
1: נכון.
0: עכשיו... אבל כמו שאמרתי, הזכרת את המשחק נגד קטר, שזה אומר הכל, אתה יודע, אם היית מחרים, לא היית משחק עכשיו נגד כל מיני זה, בסוף היה יוצא שהיית יכול לשחק רק נגד קוסטה ריקה, אבל נעזוב את זה בצד. תשמע, האירים, בקטע הזה, אני חושב שהם קצת יורים לעצמם ברגל, הם הגיעו לאיזה קיצוניות, שעכשיו...
1: הם כבר לא יודעים איך לרדת מהעץ. הם גם לא רוצים לרדת מהעץ, אבל גם לא יודעים איך לרדת מהעץ.
0: אני חושב ש... אני חושב, זאת אומרת, יבואו השחקנים עכשיו, שחקנים מהירים, שחק נגד נבחרת ישראל, עולים למגרש, נגיד, לא לוחצים ידיים, כן לוחצים ידיים, לא מחליפים חולצות, לא משנה מה זה. משחקים, אוקיי? עכשיו, נגיד שהם מפסידים, אוקיי?
1: עוזי, אני אגיד לך שזה לא משנה.
0: לא, זה כן משנה, כי יבואו ויגידו, גם שיחקתם, גם הפסדתם, אלה הייתם מזיינים את הישראלים, סליחה על הביטוי.
1: זה הכל אתה יכול להגיד את הכל.
0: עכשיו, שמע, בסוף נבחרת אירלנד, היא נבחרת, דיברנו על הבית קודם, היא נבחרת הכי פחות טובה בבית.
1: יש להם את רואי פאות.
0: שמע, בוא נגיד שאם ישראל...
1: רואי פאות חלוץ אדיר.
0: אם ישראל מערכת בישראל...
1: בסדר.
0: הם אמורים לגמור מקום אחרון בבית. שוב, יכול להיות שהם יגמור מקום ראשון.
1: דרך אגב, אין להם את הביתיות, נגיד. זאת אומרת, שני המשחקים...
0: נכון.

0: הם אמורים לארח אותנו בדבלין, אבל הם ויתרו על זה, והם משחקו בבצ'קה טופולה בלי קהל בכלל, וזה הם, כמו שאתה אומר, יורים לעצמם ברגל, ברמה הספורטיבית, אבל רגע, רגע, אוזי, אני רוצה להוסיף דבר נוסף. כי אני רוצה להמשיך רק את העניין של הסטופ דה גיים, של החבר'ה האלה ש... זה לא חבר'ה, זה הרבה מאוד אנשים ש... כשנבחרת אירלן הגיעה לכינוס במלון ליד דבלין, בתחילת השבוע, יום שני, הם הגיעו להפגין ליד המלון. הם ניסו לפרוץ פנימה. עכשיו, הם הבינו שנגד ההתאחדות הם הפסידו. הם רצו שההתאחדות תעשה את מה שההתאחדות... לא, אנחנו כן נשחק. אז הם הולכים על הראש של השחקנים. עמדו בחוץ עם מגפונים, והקריאו את השמות של כל השחקנים. כל שחקן ושחקן, טרוי פרוט, שיים און יו, אם אתה תשחק, בושה, לא נשכח לך את זה לעולם. אחד אחרי השני. הם הולכים למשפחות של השחקנים.
1: זה דבר מדהים.
0: עכשיו, השחקנים בעצמם לא יודעים מה לעשות. עכשיו, שמענו גם את הקפטן, המחליף, מדבר במסיבת העיתונאים, שאלו אותו מה יהיה. יש להם, דרך אגב, אתה יודע, יש להם משחק חשוב נגד קוסובו, וזה לא מעניין את אף אחד.
1: כן.
0: אפילו המאמן אמר, עשיתי טעות שהתחלתי לדבר, כי אני בעצמי הייתי צריך לדבר על המשחק, ולא על דברים אחרים, אבל עזוב את המאמן האיסלנדי שלהם, שגם כן, פתאום הפך להיות אירי, כאילו, אתה איסלנדי, מה אתה מכניס את עצמך לשטויות?
1: גם האיסלנדים לא בדיוק...
0: אבל לא משנה, עזוב, מה אני רוצה להגיד? השחקנים עצמם, הם אמרו, בוא נעבור את המשחק הראשון, יום חמישי, ביום שישי נשב, כולנו ביחד, ונחליט מה לעשות. עכשיו, להחליט מה לעשות זה, כמו שאתה אומר, יכול להיות לא ללחוץ ידיים, יכול להיות לסובב את הגב בהמנון, יכול להיות לעלות עם סרטים שחורים, יכול להיות הרבה דברים. ברגע שהם יעלו לשחק, מבחינת סטופ דה גיים, הם לא עשו כלום. זה לא מעניין אותם. זה שחור ולבן. שיחקתם, כל השאר זה קשקושים, זה לא מעניין אותנו. בגדתם באידיאולוגיה וכן הלאה, ואז מה יקרה? הם אחרי המשחק נגד ישראל, חוזרים לדבלין. ויש להם ביום חמישי משחק נגד אוסטריה. המשחק הזה, אני אומר לך, בסכנת פיצוץ. כי החבר'ה האלה יגיעו למשחק וינסו לעשות הכל לפוצץ אותו. לא מעניין אותם, יפסידו, לא יפסידו, לא יערכו את היו... זה לא מעניין אותם. הם רוצים לפוצץ, הם רוצים שלא יהיו משחקים. למה? כי אחרי המשחק נגד אוסטריה, יש עוד משחק נגד ישראל. זאת אומרת, המשחק נגד אוסטריה תקעו להם כמו עצם בגרון. ההתאחדות האירית הודיעה אתמול, קודם כל, הם התחילו כבר, הם מבינים, הם משקשקים. הם מבינים שהולך להיות פה סיפור גדול. קודם כל, לא יהיו אוהדים שישבו במקומות הנמוכים ליד הגדר של המגרש, כדי למנוע פריצות. כי הם מבינים שיהיו פריצות, ינסו לפרוץ. אז הם לקחו את כמה מאות אנשים שהיו, היו להם כרטיסים, הודיעו להם, בלי לשאול אותם, אתם מעבירים אתכם עכשיו למעלה, ליציאה של ה-VIP. אתם קוראים VIP בחינם, על חשבוננו. לא שאלו אותם. לקחו להם את הכרטיסים, החליפו להם את הכרטיסים. זה צעד ראשון. חכה, אני אומר לך, זה לא ייגמר כאן. ויש מצב, אני לא שולל אותו, שאם אירלנד משחקת נגד ישראל, אגב, יש מצב גם שהם לא ישחקו. אני רוצה להגיד לך ש...
1: אני לא חושב.
0: אני גם חושב שלא. אבל זה לא משהו שהוא בלתי אפשרי. זה לא מה... אני ראיתי אתמול, אוהד אירי, שנוסע עם הנבחרת כבר עשרות שנים, מפרישטינה, יושב ומתראיין, ואומר, מה שאני חושב שצריך לעשות. נשחק נגד קוסובו, נעשה מה שנעשה, נגיע למשחק נגד ישראל, נעלה למגרש, שריקת פתיחה, ונרד מהמגרש.
1: תשמע, אם הם יעשו דבר כזה, ושוב, אני לא מאמין, עזוב תפצית טכני, הם יקבלו, תחשוב על סנגל שירדה לכמה דקות וחזרה וכל הבלגן, אם הם יורדים ולא עולים, זה כבר לא קשור לישראל.
0: ברור! זה בינם לבין עצמם.
1: לא, זה כבר לא קשור ל... זאת אומרת, אני מדבר מבחינת וויפה, מבחינת פיפה, מבחינת האנשים שהם יקבלו, לא יגידו טוב.
0: אבל הם מבחינתם, שוב, האנשים שעומדים מאחורי המחאה הזאת וכל הצעדים האלה, הכדורגל לא מעניין, לא אכפת להם ההפסדים, זה לא מעניין אותם. אנחנו מסתכלים על זה כ... ניצחו, לא ניצחו, עלו, לא עלו. לא מעניין אותם. הם רוצים לתת הצהרה. הנה, אנחנו מוכנים לוותר על הישגים ספורטיביים למען האידיאלים שלנו. ככה הם רואים את זה.
1: השאלה...
0: להפך, הם יראו בזה ניצחון.
1: השאלה כמה אנשים... זאת אומרת, אתה מדבר על מיעוט, יכול להיות שהוא מיעוט לא מבוטל, אבל אם תלך ותעשה סקר... לא על מדיניות ממשלת ישראל באירלנד, שברור שהם נגדנו ואילה. תעשה סקר...
0: כמה אנשים רוצים להחרים את המשחק?
1: כמה אנשים אם האפשרויות הם, עזוב לא ללחוץ ידיים בזה, לשחק, כי אין לנו ברירה להגיד שהם הכי גרועים בעולם, לעשות כל מיני צעדי מחאה, אבל לשחק,

0: או לא לשחק ולחטוף השעיה עכשיו לשנתיים מהכדורגל העולמי ולא זה, אני בטוח שהרוב הגדול יגיד לשחק בלית ברירה ולעשות
1: צודק,
0: את זה.
1: אתה צודק, אתה צודק. בסוף אז אני אומר לך, שומע... יש פה שחקנים, תאר, אני אתן לך עוד תסריט. אמר הלמי גרימסון, המאמן האיסלנדי, שגם אמר כל מיני שטויות, אבל בוא נדבר על מה שהוא אמר, דברים אחרים, הוא אמר, קיימתי שיחות אישיות עם כל שחקני הסגל, 26 שחקנים, היו להם הסתייגויות וכן הלאה, אבל כולם אמרו, אנחנו מתייצבים לשחק. אף אחד אמר, אני לא רוצה להיות זה שלא. תאר לעצמך שהלחץ יגבר, ואיזה שחקן מסוים, שאימא שלו ואבא שלו יגידו לו, אנחנו לא מוכנים בשום אופן שצחק, אומר, אני לא רוצה. אחד, אתה יודע מה זה יגרום? אתה יודע איזה תגובות שרשרת זה יגרום, או אחד, או שניים, או שלושה כאלה?
0: אוקיי, בוא נראה.
1: ברור, אנחנו היום ביום חמישי.
0: אני חושב שכמו בהרבה פעמים ודברים, ולא רק בכדורגל ובספורט, שומעים, זאת אומרת, אתה שומע את הקיצונים הרבה נכון. יותר מאשר אתה שומע את הזה.
1: זה ברור.
0: ואני, אתה יודע מה, אני מקווה, אתה יודע, לי, כמו לך, יש סימפתיה טבעית לעיר, אם עזוב עכשיו את העמדות שלהם.
1: מעבר
0: וזה,
1: לעניינים
0: מעבר האלה. מעבר לזה, ומוזיקה וכל מיני דברים. אני מקווה מאוד שהם יתעשתו, ושוב, תעשו.
1: הם לא יתעשתו.
0: לא, תעשו, לא, אני מתכוון.
1: היו בבחירות האחרונות, רק אתן לך, שנייה, בבחירות האחרונות היו 8 מפלגות. כל 8 המפלגות, שיש להם דעות שונות לגבי כל מיני נושאים, בדבר אחד, קונצנזוס מוחלט, ואתה יכול לדחש על מה.
0: אני לא מדבר איתך על מה אתם חושבים על ישראל וכו', אני מדבר על הקטע הזה של להיות מבוגרים אחראים וכן לשחק. שוב, אל תחזיקו את השלט, אל תסובבו את הגב, תעשו כל מיני דברים.
1: אבל אני מסביר לך, מבחינת סטופ דה גיים, זה או משחקים או לא משחקים, כל השאר מעניין להם כהוא זה.
0: זה לא האוהד העירי הממוצע.
1: נכון, אבל אתה נכנס לתקשורת המקומית ולעיתונים, וזה כותרות ראשיות.
0: אבל זה בדיוק העניין, שתמיד הקיצונים נותנים טפון בשני הצדדים.
1: אני מסכים איתך.
0: אני מקווה בשביל העירים שהם ישחקו. והפסידו.
1: כן, טוב, עד כאן בנושא הזה, למרות שאנחנו כמובן נמשיך ונדוש בו גם, אנחנו מדברים על משחק שהוא יהיה המשחק השני, כלומר יש לי עוד לפני זה, כמו שאמרת, המשחק הזה גדול.
0: השני והרביעי בעצם.
1: אכן, כן. טוב, בוא נעזוב רגע את נבחרת ישראל, למרות שאנחנו, כמו שאמרת וזרקת פה שאני נוסע לשדר את שני המשחקים, גם נגד אירלנד, גם את קוסובו, אני נוסע לדברצן, שהייתי שם כבר כמה פעמים, ואתה יודע, גם אבא שלי נולד שם, יש לי קשר למקום אישי. בוא נדבר על יתר המשחקים החשובים, המעניינים בליגת האומות, שזה כמובן דרג א', עם כל הכבוד, הדרגים האחרים פחות מעניינים אותנו. והסיפור הגדול, אני חושב, סיפור שהוא קורה הרבה פעמים אחרי טורנירים גדולים, המון מאמנים חדשים.
0: נכון.
1: ואולי הדוגמה הטובה ביותר, המשחק בין הולנד וגרמניה, הולנד עם צ'אבי כמאמן, למי שעדיין לא יודע, צ'אבי, שחקן ברצלונה גדול, שחקן נבחרת ספרד, הוא היום מאמן נבחרת הולנד, החליף את רונלד קומן.
0: ניצח אותו בגמר המונדיאל ב-2010, נכון. זה פשוט, זה באמת, זה סיפור
1: גדול. ומעבר השני, גרמניה עם יורגן קלופ.
0: כן, אין ספק. מעבר לזה שגם גרמניה, הולנד,
1: זה תמיד, מעל 74.
0: זה דרבי, 74 ו-88, ומה שאתה לא רוצה, ו-90 גם עם היריקות, זה כן, זה די מדהים, יורגן קלופ מגיע לנבחרת גרמניה, זה אולי הדבר הכי טוב שיכול לקרות.
1: אחרי שהוא בעצם פרש מאימון, סוג של.
0: זה אולי הדבר הכי טוב שיכול לקרות לגרמנים, שהנבחרת שלהם כבר כמה מונדיאלים וכמה יורואים. מה,
1: 2014 אלופת עולם.
0: לא, מאז, בסדר, מאז הזה. שלושת המונדיאלים האחרונים, הם לא עברו את...
1: לא, מונדיאל האחרון עברו.
0: לא עברו את 32 האחרונות.
1: 32.
0: לא, עזוב שאלו, וזה פארגוואי בפנדלים, גרמניה בהידרדרות, אפילו ביורו...
1: לא כמו איטליה, אבל בהידרדרות.
0: בסדר. יורגן קלופ מגיע, זה קודם כל, דיברנו על זה באיזה... אמרתי לך, יש איזה סקר שאומר שהוא הגרמני הכי מפורסם בעולם, לא קשור לכדורגל. אנשים, גרמניה, לא יודעים מי זה מרץ, מי זה מרקל, מי זה בוריס בקר, לא יודע מי. הוא מחזיר את העניין, זאת אומרת, ברור שיש עניין בנבחרת גם לפני זה, אבל יש איזה...
1: אין ספק. הקריזמה שלו.
0: הקריזמה שלו, עכשיו גם הסגנון משחק עכשיו, זה לא שאנחנו ישר נראה אחרי שבוע אימונים ובמשחק ראשון ועוד נגד, אבל זה מונים חדשים, הוא אמור להחזיר את גרמניה, והשלושה שבועות האלה, ארבעה משחקים קשים, איך שאתה לא מסתכל לגד, אתה אומר את אחד הדברים הטובים בה, כל פעם,

0: בית בדרג א',
1: זה פנטסטי.
0: זה פנטסטי, מאוד מאוד מעניין, וגם, תשמע, גם צ'אבי, שבסוף לא הצליח בברצלונה,
1: לקח חליפות.
0: כן, אבל חשבו שהוא יהיה,
1: נכון,
0: אתה יודע,
1: נכון, חשבו שיהיה יותר.
0: חשבו שהוא יהיה פפ גורדיולה הפעם.
1: אני אגיד, לזכותו יאמר שהוא עבד בתנאים כמעט בלתי אפשריים. אני... לא היה כסף, אי אפשר לקנות שחקנים.
0: לא אמרתי שהוא...
1: ומצד שני, הוא העלה הרבה מאוד שחקנים היום שהם שחקנים...
0: לעלת ימין למין ימל בגיל 15.
1: נכון.
0: אין ספק, לא, אני לא אמרתי שהוא נכשל. אמרתי, הוא לא הצליח, חשבו שהוא יהיה פפ גורדיולה הבא.
1: נכון.
0: אבל פה זה... עכשיו, מאמן נבחרת, זה משהו שונה לגמרי, מאוד מאוד מעניין.
1: אגב, הקשר בין הולנד, המסורת, המורשת של הכדורגל ההולנדי והכדורגל של ברצלונה, זה
0: מיכל סקרויף,
1: סיפור מפורסם וידוע, אז יש פה עניין לא, גם זה אידיאולוגי,
0: זה,
1: מה שנקרא.
0: זה מינוי מדהים גם מבחינת כדורגל, זאת כן. מבחינת השיטה, הפילוסופיה של הכדורגל, אז אין ספק שזה משחק זה... דיברת על מאמנים חדשים, צרפת אמנם משחקת רק בטורקיה, אבל זינדין זידן, מאמן נבחרת צרפת, כתבתי עליו למחר בארץ, שמע,
1: 14 שנה אחרי,
0: 14 שנה,
1: דידיה דשאן 14
0: כן,
1: שנה,
0: כן, עכשיו, המשחק האחרון של לורן בלאן אגב, המאמן,
1: לפני דידיה דשאן,
0: היה הפסד 2-0 לספרד, ברבע גמר היורו, ב-2012,
1: אוקיי.
0: משחק האחרון של דשאן, הפסד 2-0 שתיקח, ספרד שתיקח את היורו, הפסד 2-0 לספרד
1: שתיקח את המונדיאל.
0: המונדיאל. 14 שנה, אתה הולך למשחק הראשון של דשאן, כמאמן, אז יש לך שם גל קלישי ובנזמה וריברי, לא, לא, אני אומר, אף שחקן צורפתי היום, לא יודע, לא הכיר מאמן אחר בנבחרת חוץ מדשאן. בזידן, שכל הצורפתים גדלו עליו כאיידול הכי גדול שיש.
1: אנחנו שומעים שחקנים בנבחרת הזאת שמדברים עליו כתור...
0: ברור, ברור, אתה יודע, גם הם בפה, שהוא הכוכב הכי גדול, הרי הוא הפיע אותו לריאל כילד, והוא דיבר על זה, נתן רעיון לאסי השבוע בפה ודיבר על זה, מסתכלים על זידן זה וואו, אמר הם בפה עצמו, זה מדהים שהוא מאמן לנבחרת, אז תחשוב על שחקנים שהם לא הם בפה, אלא...
1: תראה, בוא לא נשכח, דידיה דשאן היה גם קפטן אלוף עולם ב-90 זידן, הוא היה קפטן, זאת אומרת, הוא היה שחקן גדול בפני עצמו, לא משווה אותו לזידן.
0: נכון, אבל לזידן יש איזה קריזמה, יש איזה עילה שיש באמת למעט מאוד שחקנים. קראתי ב-RMC, אומר דיוטו...
1: פרמיקנו?
0: כן. אומר אחרי האימון הראשון או השני, בקלר פונטן, הוא עדיין יש לו נגיעה בכדור יותר טובה מכל השחקנים.
1: ברור, יהיה לו גם בגיל 80. אז,
0: לא יודע אם בגיל 80, אבל אתה רואה, שמע, שהוא היה מאמן ריאל מדריד, היה איזה משחק, אף איזה כדור לזה, ראית את זידן, הוא עצר כדור, עכשיו הוא עומד עם חליפה ועניבה, עצר כדור כמו שאף שחקן על המגרש, עכשיו זה זידן, עכשיו זה באמת, זה עילה מטורפת, עכשיו הוא מגיע, עכשיו הוא עשה, עזוב, זה מונים חדשים וזה, זה ברור, מהפכה מבחינת תקשורת, מבחינת רפואה, עשה מהפכה בנבחרת צרפת. אם עד היום...
1: שאלה אם זה יעבוד, אתה יודע?
0: בוא נראה.
1: עוד לא ראינו משחק אחד.
0: נכון, אבל לא, מבחינת הגישה, התקשורת למשל, אם הזימונים עצמם היה פעם מזה, אין, אף אחד לא מצלם, רק ההתאחדות מצלמת את ה...
1: הם היו באים עם כל מיני תחפושות, כל מיני תלבושות מוזרות. שנייה,
0: עזוב את ההתכנסות, אני תכף אגיע לזה. נדבר על הזימון עצמו, אתה יודע. הרי כמו שבברזיל דיברנו על זה פעם, זה חגיגה, גם בצרפת זה החגיגה, אין דבר, מסיבת תונאים, רק הצלם של ההתאחדות, זה מוציא סינק איזה. ההתכנסות, זה מה זה החגיגה? היו באים עם בגדי מעצבים, עם
1: כן, כל מיני שטויות. כל מיני
0: דברים שלא קשורים לכדורגל, אין דבר כזה. אין תקשורת בהתכנסות, אתם באים, הצלם של ההתאחדות יוציא תמונות, עכשיו, זה גם איזה מסר,
1: בוא נירגע.
0: בוא, אתם באים למילואים, זה לא באים
1: גם שכחתם, אתם בטורנירים הקודמים נכשלתם.
0: בדיוק.
1: מאז 2018.
0: עכשיו, אז זה גם מבחינת רפואה, אם עד היום שחקנים פצועים היו צריכים להגיע למחנה, שהרופא של הנבחרת יבדוק אותם, דשאן, די בצדק אם אתה שואל אותי, לא שמח על הרופא של ביירן מינכן, שיגיד לו ככה וככה, כי יש אינטרסים מנוגדים. זידן אומר, אני סומך על הקבוצות, אני סומך זה, הרופאים יהיו בקשר, לא צריך להטריח עכשיו, לא משנה מי, אבל שוב, שינוי גישה, ובוא נראה, תשמע, זידן מאמן נבחרת צרפת, זה סיפור עצום, לא משנה מה יהיה, כמובן שאתה יודע, משחקים, עכשיו יש לי צרפת משחקים, מתחילים בטורקיה, אחרי זה מערכים גם את בלגיה וגם את איטליה, והם משחקים שוב נגד בלגיה, אני חושב, כל יריבה זה יריבה, זה משחקים...
1: וגם שם...

0: אגב, מאמנים חדשים, מרק ון בומל, נכון. החליף את רודי גרסיה בבלגיה, נכון. ומנצ'יני,
1: חוזר, חדש ישן.
0: אחרי שעזב לטובת הכסף לטובת הגדול של הרבה, כעסו עליו מאוד.
1: אני לא הייתי מחזיר אותו, אני אומר לך את האמת.
0: אז יפה, אז הרבה, תשמע, הם במצב קטטוני,
1: נכון,
0: אז את... אין להם ברירה.
1: תביא את קונטה, תחזיר את קונטה, תשלם לו מה שמגיע לו, לא יודע מה.
0: אני, תשמע, הם פשוט, הם כבר עובדי עצות.
1: לא, לא, זה נכון, תשמע.
0: שלושה מונדיאלים רצופים שהייתה לה לא עולה, תשמע, זה לא יאמן.
1: אין ספק, אין ספק.
0: טוב, אז בוא, אתה יודע מה? אז ככה.
1: ורגע, ויש משחק, לא מאמנים חדשים.
0: רגע, רגע, רגע, רגע, אני יודע. שנייה. אני רק רוצה לסיים את השמות שהמאמנים החדשים, כי אתה יודע, חלק יותר מפורסמים וחלק לא. אז אמרנו, זידן המאמן החדש של נבחרת צרפת, קלופ המאמן החדש של גרמניה, צ'אבי של הולנד, ון בומל של בלגיה, מנצ'יני של איטליה, אבל פורטוגל החליף המאמן, ז'ורג'ה ז'זוס, שהוא כבר בן 70 פלוס, שאימן קצת בברזיל בשנים האחרונות, מונה למאמן.
1: היה הרבה שנים בנפיקה וספורטיק וכו'.
0: כן, אבל שנים האחרונות בברזיל.
1: נכון.
0: בקומו של רוברטו מרטינס, זה קצת הלכת אחורה אם אתה שואל אותי, אבל עזוב. סלאבן ביליץ' מונה למאמן החדש של קרואטיה, אחרי שדליץ' היה שם איזה 9 שנים, הביא אותם לגמר ב-2018. סבסטיאן פוקוניולי, אתה מכיר את השם? היה מאמן של ענן חליילי בסן ג'לואז, עבר למונקו, הוא המאמן החדש של נבחרת סקוטלנד.
1: נכון.
0: החליף את סטיב קלארק, שהעלה אותם למונדיאל ראשון אחרי הרבה שנים, והמינוי הכי מעניין לפי דעתי, הוא בנבחרת צ'כיה. היה במונדיאל מירוסלב קובק, תמיד מאמנים צ'כים כאלה אפרוריים, כאלה שאף אחד לא מכיר אותם באמת.
1: אתה יודע, אנשים לקחו את זה, דושה נורן וכאילו...
0: הכל בסדר, הכל בסדר, זה היה לפני המון המון שנים. המאמן הזר הראשון, הלא צ'כי הראשון של נבחרת צ'כיה אי פעם, סנטי דניה, הספרדי. שזה מעניין.
1: זה באמת מעניין.
0: הימור על מאמן שאימן נבחרות צעירות של ספרד.
1: קודם כל זה חשיבה מחוץ לקופסה, בית נבחרות צעירות של ספרד, אנחנו יודעים מה
0: הם
1: שוות.
0: בדיוק, זה העניין. הם רוצים לקבל קצת את השערים. אפרופו, שלא קשור לכלום, יש עכשיו את אליפות העולם עד גיל 20 לנשים בפולין. ספרד בגמר. בקלות, אמנם יהיה להם קשה בגמר נגד צפון קוריאה, אבל ספרד...
1: צפון קוריאה אלופה מכהנת, אנשים לא מבינים כמה קוריאניות שם.
0: כן, אבל רק שם, שזה מגיע ל...
1: ברור, ברור, ברור.
0: טוב, אז זה לגבי המזה. עכשיו, אמרת, שתי נבחרות שלא החליפו מאמנים, כי ספרד אלופת עולם, אז היא להפך, היא העריכה את החוזה של לואיס דה לה פואנטה בעוד כמה שנים, וליד 2032, אני לא טועה. נגד אנגליה, שכמעט הגיע לגמר נגד ספרד.
1: שגם לא החליפה מאמן.
0: שלא החליפה מאמן. תומס טוחל הביא אותה מחצי גמר, בסך הכל יפה. רצית שיחליפו אותו אחרי חצי גמר? אני לא חושב.
1: אני חושב.
0: אבל רגע, רגע, רגע. רק דבר אחד לפני שאתה תמשיך, אוזי. אני רק אגיד דבר אחד. המשחק בוומבלי, ספרד מגיע למשחק הזה, לאחר 39 משחקים רצופים ללא הפסד, שזה סי עולמי. זה כבר סי. והיא רוצה להגיע ל-40. אף נבחרת מעולם, לא ברזיל של פלא, לא ארגנטינה של מרדונה, אף נבחרת בעולם, מעולם, לא רשמה, הישג של 40 משחקים רצופים.
1: יותר מזה,
0: היא במור. רגע, רק כוכבית, הם הפסידו בפנדלים לפורטוגל
1: ומר היורו. זה לא הפסד.
0: נכון, נכון. בסטטיסטיקה הזאת זה תיקו.
1: יותר מזה, הם השיבו את הסיב ברבע גמר מונדיאל, שברו אותו בחצי גמר מונדיאל, המשיכו את זה בגמר, ועכשיו, כמו שאתה אומר, רוצים להגיע ל-40, שזה באמת הישג פנטסטי, כי זה לא משחקים נגד איזה נבחרות, אתה יודע, כל מיני, זה, נגיד ארגנטינה, שיחזיקו בזה, בלי לזלזל, היה להם המון שם משחקי ידידות נגד נבחרות קטנות, או קופה אמריקה, או מוקדמות, אתה יודע, עם כל הכבוד לבוליביה וכאלה. פה ספרד עשו משהו באמת...
0: שאני אזכיר, הם זכו ביורו, זכו במונדיאל, ואתה יודע, אתה לא רואה איך זה נגמר הדבר הזה.
1: לגבי טוחל, קודם כל אנגליה הייתה מועמדת להגיע לחצי גמר, זאת אומרת, זה לא הצלחה, זה לא כישלון, אתה יכול...
0: תראה, ברגע שאתה מוביל 1-0 בחצי,
1: בדיוק, אתה מוביל דקה 80 ומה 1-0, אתה מוביל דקה 80 ומשהו, 1-0 על ארגנטינה, יורד אחורה, ואז כאילו, באמת...
0: הוא יודע שהוא טעה, הוא יודע בזה.
1: תודה רבה באמת.
0: לא, בסדר, מה לעשות, אנשים טועים.
1: בסדר, אבל תשמע, אני לא יודע, תוחל, תשמע, אבל משחק ספרד אנגליה, גמר היורו הקודם, משחק סופר, שוב, ליגת האומות בקטע הזה, נותנת לנו משחקים, כל מחזור, איך שאתה לא מסתכל על זה, איך שאתה לא הופך על זה, בדרג אחד של ליגת האומות, וזה לא משחקי ידידות, זה משחקים רשמיים, זה בהחלט הצלחה.
0: רק שניתן את ארבעת הבתים של הדרג העליון, צרפת, איטליה, בלגיה וטורקיה, גרמניה, הולנד, סרביה ויוון, ספרד, קרואטיה, אנגליה וצ'כיה, אפרופו

0: או צ'כיה, סנטי דניה, ישחק נגד נבחרת ספרד. פורטוגל, דנמרק, נורווגיה וווילס, וקריסטיאנו רונלדו ממשיך בדרכו לעבר השער האלף. לא פורש.
1: השער האלף יבוא כנראה בסעודיה, אבל כן, שמע.
0: לא, אבל...
1: לא, זה שהוא ממשיך, קודם כל נזכיר, פורטוגל היא מחזיקת ליגת האומות.
0: כן, כן, ניצחה את ספרד בפנדלים בגמר האחרון.
1: שמע, רונלדו, אני לא יודע, אני הייתי בטוח שזהו.
0: אחרי המונדיאל הוא סיים?
1: בקצב הזה, פורטוגל מערכים מונדיאל ב-2030, לך תדע.
0: כן, כמה נשאר לו לשער האלף? עוד 20 ומשהו.
1: 973 עכשיו, אני חושב, אם אני זוכר נכון את זה. זה יגיע, זה יגיע.
0: ברור שזה יגיע.
1: לא, זה יגיע עונה בסעודיה.
0: זה הסיבה שהוא ממשיך לשחק בינינו. וזה בסדר, אין שום טענות, הכל בסדר. אבל הוא כבר מתחיל לדבר שהוא כבר מרגיש את הסוף.
1: כן? הוא
0: כבר מדבר על זה. הוא כבר מדבר על זה.
1: היה איזה רמז באחד הרעיונות שלו זה, שזה אולי העונה האחרונה, תשמע, הוא גם מאוד רוצה... הוא צריך לקחת תארים בסעודיה, ובוא נראה.
0: השאלה שלי, ואנחנו תכף מסיימים את הזה, כי גם לאו מסי יש לו, ארגנו לו משחק פרישה בנבחרת, שיהיה גם כן בפגרה הזאת. יש שם הרבה דמעות ובכי, וכולם יבכו, ואתה יודע.
1: יש גם צי חולצה מיוחדת.
0: אז אף חולצה. יש שם טירוף. יש שם טירוף מוחלט סביבו, זה ברור. הניחוש שלי, אני חושב שאני טועה, אבל אני אגיד את זה, אני לא יופתע אם מישהו יעשה סרטון AI של דיאגו מרדונה מברך אותו.
1: יכול להיות, יכול להיות.
0: הנה, העליתי עכשיו רעיון למישהו שעכשיו שומע ויעשה את זה. מסי כבר מתחיל את ההכנות שלו לקראת מה שהוא עושה אחרי הפרישה, למרות שהוא ממשיך לשחק באינטר מיאמי.
1: וקח עוד תואר.
0: עזוב, כל תארים, עזוב. הוא כבר רוכש קבוצות, הוא בעלים של קבוצות, יש לו את קורניה, קבוצה מהליגה השלישית רביעית, והוא קנה עכשיו את קבוצה מהליגה השנייה. טלדנסה.
1: אגב, יש לו וללואיס סוארז גם קבוצה באורוגוואי.
0: בסדר, הם בונים רשת.
1: בנו מאפס, לא, אבל היא מצליחה. כאילו, קבוצה שבנו מאפס, לקחו ילדים וזה, והיא מצליחה.
0: הוא בונה רשת. אוקיי, בזה הוא התעסק לפי דעתי, הוא לא בקטע של... עכשיו להיות מנהל מקצועי, זה
1: בטח לא מאמן,
0: לא, לא, זה לא בשבילו, הוא רוצה, קודם כל, כסף לא חסר, יש לו כמה מיליארדים,
1: זה לא עניין של כסף, זה עניין של, אני חושב,
0: לא, ברור שזה גם וגם,
1: לא, אני חושב שמסי מבין, הוא לא מתאים להיות מאמן,
0: ברור שלא,
1: הוא לא מתאים להיות מנהל, אגב, גם פלא הבין את זה, מרדונה התעקש לאמן, וכל מיני כאלה, והוא היה מאמן נבחרת ארגנטינה,
0: זה גם עידן אחר,
1: בסדר,
0: זה לא מה שקורה היום, וזה לא הכסף של היום. אבל אני, אוקיי, אז לגבי מסי, ברור לנו הכיוון שלו. מה יעשה קריסטיאנו רונלדו אחרי הפרישה? לאיזה כיוון הוא ילך? הוא גם לא יהיה מאמן.
1: זה שאלה מצוינת.
0: גם הוא יתחיל לרכוש מהמועדונים. יש לו כמה מיליארדים.
1: כן, יכול להיות שהוא גם יעשה עסקים מחוץ לכדורגל, אני לא יודע.
0: הוא כבר עושה.
1: בדיוק, לא, אני אומר...
0: יש לו בתי מלון.
1: קריסטיאנו, הוא יהיה מין דיוויד בקאם כזה, שהוא מתעסק גם בכדורגל וגם בכל מיני...
0: ירכוש, יהיה לו מועדון?
1: יהיה לו מועדון.
0: בפורטוגל, הוא יקנה את איזה מוריריינסה כזה.
1: תשמע, הוא לא יכול לקנות את ספורטינג, אז...
0: ספורטינג הוא לא יכול. זה גם מועדון בבעלות תועדים.
1: כן, כן, אני אומר, זה סוסיוס. אבל אני בטוח שיהיה לו בפורטוגל, ואולי במקומות אחרים, ארצות הברית, בזה, וגם כל מיני, בוא נגיד שלא צריך לדאוג לו.
0: אני לא דואג לו, אני ממש לא דואג לו, להפך, אני מפרגן לו, ואני רק מחכה לשער האלף, ואז נזכר ב-69,
1: בפנדל של פלא.
0: שפלא הבקיע אז במדי סנטוס, במרקנה.
1: צריכים לעשות על זה פרק.
0: נעשה על זה פרק, על השער האלף, אתה יודע?
1: לא, בכלל, על המספרים, כי אתה יודע, אנחנו גדלנו על 1300 ומשהו גולים של פלא.
0: שהם לא ראו, חלק גדול מהם הם לא רשמיים.
1: לא, היום מדברים על, שוב, 757-800, אפשר להתווכח על זה.
0: נכון.
1: אני אגיד רק דבר כזה.
0: תגיד.
1: שנגיד...
0: אני יודע גם מה אתה הולך להגיד.
1: שסנטוס עשתה משחקי ראווה, נגד נבחרות גדולות, נגד קבוצות הכי טובות...
0: נגד ישראל.
1: עזוב ישראל, נגד קבוצות ונבחרות הרבה יותר טובות בישראל, ופלא הפקיע, זה כאילו, זה אז נספר, והיום זה לא נספר.
0: נכון.
1: עכשיו, כשבני טאבק, הפקיע רביעה נגד ליברפול, אז הקבוצה הכי טובה בעולם, זה היה כוכבי הליגה נגד... זה לא נספר לו. נכון. ומצד שני, משחק לא משנה אם זה מסי נגד הפיליפינים, או רונלדו נגד לוקסמבורג, שהוא כאילו...
0: זה כן עכשיו.
1: זה כן עכשיו. עכשיו, יש פה בעיה, עושים... זאת אומרת, זה שלפלא צריכים להוריד כל מיני גולים בצבא הברזילאי, וכל מיני כאלה, זה ברור. מצד שני, לא סופרים לו גולים שכן איזה. יש איזה ויכוח, שמה, אני הייתי פעם, אני כבר לא, יש את הארגון ה...

0: ההיסטוריונים והסטטיסטיקאים, הייתי חבר בו, עכשיו זה טהרני ברמה של זה, אני פרשתי גם כי לא היה צריך פרסומים, לא משנה. עכשיו, הוויכוחים שם על, אני אתן לך דוגמה אחרונה.
1: אחרונה.
0: יש, היה עכשיו שלושה רב מושלם של רפיניה בברצלונה. נכון. עכשיו, היו ויכוחים כמה, למסי למשל אין כזה, לרונלדו יש אנשים טוענים 13, 12, 11, יש כל מיני ויכוחים. עכשיו, רונלדו, איך ויכוחים? אתה הכל מצולם, הכל זה.
1: בשנים האחרונות.
0: יפה, מסתבר. עזוב איזה משחק בספורטינג שזה. היה איזה 5-0 נגד אספניול. ב-2018, אני חושב, לא משנה. הוא הפקיע חמישייה במשחק הזה, כולל שער ברגל, שמאל שער ברגל, ימין שער בראש. זה נחשב.
1: נכון.
0: עכשיו, יש כאלה שלא מחשיבים את זה, למה? כי זה לא היה ברצף.
1: אוי,
0: זה
1: צריך... באמת.
0: לא, עכשיו, אתה הולך להגדרות, בקיצור, יש, אי אפשר...
1: שאלה יהיו הצרות שלנו, עוזי דן. טוב, אנחנו נסיים כאן. יהיה המשך, אנחנו נהיה כמובן בדברצן וגם משם נקליט פרקים. עוזי, המון המון תודה.
0: תודה לך.
1: שיהיה לך חג סוכות שמח. אנחנו נעשה את זה בגולה. וזהו, אנחנו מאחלים גם כמובן לכל העוקבים שלנו וכל המאזינים חג שמח. וזהו, עד כאן. הנושא המתמיד עם ליגת האומות לשבוע הזה. תודה רבה, להתראות.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: מאחורי הטבעות.
4: הסיפורים הגדולים מאחורי המשחקים האולימפיים.
3: והפעם הלסינקי 1952, האולימפיאדה ה-15 בעת החדשה. האמת היא שחלק מהכיף בלעשות הפודקאסטים האלה הוא האפשרות להיכנס למנהרת הזמן. ולצלול לתוך איזה שנה, ולנסות גם בזכות עוד סרטונים שקיימים, ובזכות הסיפורים המטורפים שאנחנו מנסים רק לסנן אותם, כי יש לנו המון כאלה, עודד אלפרין שיושב כאן מולי.
4: כן, מירי נבוא שיושבת מולי.
3: זה כיף לשקוע בזה, ואני אוהבת לנסות להרגיש את התקופה. לא רק, לא יודע, לא רק לקרוא עליה או לראות את לשמוע על הספורטאים, לנסות באמת להבין מה הייתה... מה היה הריח באוויר?
4: אנחנו בעצם 52, 7 שנים אחרי מלחמת העולם השנייה, ואפשר לומר שהיא עדיין מרחפת בגדול מעל המשחקים.
3: באירופה בגדול.
4: ואם ננסים כרגע בצד את התקופה, נדבר עליה, אז אני הסתכלתי, יש את הסרט, ה-25 דקות, שהוציא בעצם, לדעתי זה הוציא הצבא האמריקאי, משהו אמריקאי, זה ממש רואים שזה מוכוון ארצות הברית, ואתה מסתכל ואתה רואה, נגיד, את הקרב 5 המודרני, שהוא נורא חשוב להם, נתנו איזה 10 דקות בתוך הסרט הזה, לקרב 5 מודרני, למה? כי כולם שם חיילים, מלא קצינים, והוא ירוא, והם עדיין בעולם שהספורט הוא סוג של מלחמה, באמת מלחמה, גם אתה צריך להיות, יהיה לך אלמנטים של חייל כדי שתצליח.
3: חוץ מזה שגם באמת המון, רובם ככולם, היו בצבא.
4: נכון.
3: זאת אומרת, זה אחרי, כמו שאמרת, זה אחרי מלחמת העולם השנייה, רובם ככולם התפרנסו מלהיות חיילים בצבאות של מדינות שונות ומשונות, ואנחנו גם נכיר כמה חיילים כאלה שהיו ספורטאים ממש טובים.
4: ממש ממש טובים.
3: אז בואו ניתן את הדאטה הבסיסית. המשחקים של הלסינקי 1952 התקיימו בין ה-19 ביולי ל-3 באוגוסט. 69 מדינות השתתפו, מספר המשתתפים עמד על 4,955, וביניהם 519 ספורטאיות. מספר האירועים שבהם של מדליות היו 149 אירועים, ויש מדינות חדשות, ישראל, שעליה אנחנו נדבר בהרחבה, ברית המועצות, שגם עליה אנחנו נדבר בהרחבה, תאילנד, אינדונזיה, הונג קונג, סין בגרסה מסוימת, שהיא בעצם לא תחזור כסין האמיתית עד לוס אנג'לס 1984.
4: שעליה כבר דיברנו.
3: גם גרמניה מגיעה למשחקים האלה, גרמניה ויפן, שלא הורשו להשתתף ב-1948, בעקבות מלחמת העולם כמובן, וכל האירועים שהיו במלחמת העולם השנייה. אז הם חזרו להתחרות, רק שגרמניה חזרה מפוצלת, היא בעצם הייתה באותה תקופה מפוצלת לשלוש מדינות, גרמניה המזרחית, גרמניה המערבית וסארלנד, שהגיעה כמדינה עצמאית למשחקים האולימפיים בהלסינקי, ואחר כך בחלוף השנים, ב-1955, הפכה להיות חלק מגרמניה המערבית.
4: אבל לא
3: גרמניה המזרחית לא הגיעה.
4: כן, לא
3: היא לא הספיקה להתארגן, כך מסבירים. והלסינקי, כעיר, הייתה בעצם אמורה לארח את המשחקים ב-1940, במקום טוקיו, ושבסוף זה בוטל באופן גורף בגלל מלחמת העולם השנייה. בפעם השנייה היא נבחרת כשהיא מנצחת את מיניאפוליס ואת לוס אנג'לס ואת אמסטרדם.
4: והדבר הכי, שאתה מסתכל, אתה אומר, הלסינקי?

מארד משחקים אולימפיים? הרי זו עיר ממש ממש קטנה. 70 אלף איש היו בטקס הפתיחה, זה חמישית מתושבי העיר. 380 אלף איש בסך הכל. זה ממש מעט, זו העיר הכי קטנה אי פעם שעירך עד היום גם, מדינה הכי קטנה. ואתה רוצה להגיד אותך,

0: ספר לנו איך זה קורה.
1: הבחירה בה החלה כבר מהרצונות של הלסינקי לארח את המשחקים של 1940, שבסופו של דבר טוקיו נבחרה, ולאחר שהמשחקים הועתקו מטוקיו, פינלנד והלסינקי היו הבאות בתור כמספר 2 בבחירה של המשחקים ההם, והפינים מאמצע 37 ועד ראשית מלחמת העולם השנייה, הקימו תשתית נרחבה מאוד של מתקני ספורט, כולל האצטדיון האולימפי המפורסם עם המגדל הגבוה ובריכת שחייה גדולה, גם תעבורה וכפר אולימפי, כך שעבד האולימפי הבינלאומי החליט שהוא בוחר, כשהעולם יצא מלחמת העולם השנייה, הלסינקי הייתה חצי אפויה כבר, והיה לו קל יותר לבחור בה, והדבר האבסורדי האחר, שמול הלסינקי התחרו אמסטרדם ועוד 5 ערים מארצות הברית. תארו לעצמכם שגם היום איזשהו ביט מסוים, תהיינה 5 ערים מעיר אחת שתתמודדנה כדי לארח.
0: כן, מדינה אחת.
1: האמריקאים התפצלו ביניהם, ופינלנד והלסינקי זכו מן ההפקר בבחירה הזו.
0: אולי גם קצת הרחמו עליהם שהם כבר הכינו משחקים ל-1940, ואז זה בוטל.
1: גם, ומדובר היה גם בסופו של דבר, גם מי שהסית המסועה של המשחקים, פאבו נורמי, שהוא גיבור אתלט של התנועה האולימפית.
0: אז בוא ניתן עוד קצת מהייחוד.
1: מדובר היה גם בסופו של דבר, אנחנו גם מדברים על העולם שיצא ממלחמת העולם השנייה, מדינות משתקמות, אירופה עדיין מלקקת את פצעיה, ופינלנד שכבר היו לה, הייתה לה את היכולת התשתיתית לארח, היה לה קל יותר לבוא ולזכות באירוח הזה. גם שוב, ברגע שמדובר היה בערים מארצות הברית מול אירופה, כשאנחנו מדברים על 1952, התנועה האולימפית היא עדיין תנועה פרו-אירופית שזה המרכז שלה, אז כך שכל היתרונות היו בזה שגם פה היתרון שלה הקוטן עזר להלסינקי גם לארח.
0: כן, אני רוצה להוסיף עוד כמה דברים לגבי הייחודיות של הלסינקי. קודם כל, פינלנד הייתה באמת האומה הקטנה ביותר שארגנה משחקים אולימפיים. הלסינקי, כמו שאמרנו, הייתה העיר הקטנה והפחות חזקה מבחינה כלכלית שאי פעם בחרה ה-IOC. גם יחסית היה קר. בחודשי הקיץ הממוצע הוא פחות או יותר 18 מעלות. אם נשווה את זה לבייג'ין או לאתונה, שם באתונה היה 32 מעלות, בייג'ין 31 מעלות בממוצע. האירוח, אומרים, היה מצוין. ציינת את 70 אלף האיש שהצטופפו באצטדיון, וזה, יש אחר כך עדויות שהן מדברות על האירוח של הלסינקי, מדברים על האהבה המיוחדת שנוצרה שם על ידי אהבת ספורט של העם הפיני, כך יגיד בנאומו הנשיא השמיני של הוועד האולימפי הבינלאומי ז'אק רוג, ואלה היו משחקים אוניברסליים, אפילו היומון הפיני המוביל, שאני מקווה שאני אגיד את השם שלו נכון, הלסינגינג סנומט, כתב במאמר מערכת כשחגגו שם 50 שנה לאולימפיאדה, שהענקת המשחקים להלסינקי הייתה בעצם הכרה גדולה ואתגר מסיבי, ועכשיו 50 שנים אחרי יש להם פרספקטיבה מספקת כדי להעריך את המשמעות שהייתה למשחקים להערכה העצמית של המדינה שהפסידה במלחמה. ספורטיבית? האולימפיאדה היא מכיר בשיא העולם עד בייג'ין 2008, 56 שנים לקח עד ששברו לה את השיא. ואפרופו המזג אוויר, וציינת, מיכאי, את טקס הפתיחה, באולימפיה סטדיון ירד גשם. כשרואים את הסרט, ירד גשם ואנשים מגיעים לטקס הפתיחה עם מילים, עטופים, מטריות, והרגע הזה יש את הרגע, באמת אחד הרגעים החזקים של המשחקים האולימפיים, שאנחנו יודעים שהכבוד הזה של להציט את האש האולימפית בדרך כלל ניתן לאתלט עם סיפור או עם משמעות מאוד גדולה, ופאבו נורמי, שהוא זכה ב-12 מדליות אולימפיות בסך הכל בקריירה שלו ו-26 שיאי עולם, הוא האתלט היחיד שזכה גם ב-12 מדליות אולימפיות, הפיני המעופף, המקורי, נכנס לאצטדיון עם הלפיד האולימפי, הוא מעביר אותו להן קולמיינן, שממשיך דרכו, ואז הוא מצית את האש במגדל הזה שדיברת עליו, שגובו 72 מטרים, שם יש מרפסת כזאת. רק האש במגדל, דרך אגב, נותרה בוערת במהלך המשחקים, וגם קולמיינן, שהיה גם הוא רץ למרחקים ארוכים, 5 מדליות אולימפיות, כך נפתחים בהתרגשות גדולה המשחקים האולימפיים של הלסינקי.

0: ואנחנו בתוך בצד המשלחות הזה, ראיתי גם בסרט את המשלחת הישראלית צועדת לה בכבוד ובהדר.
1: זה נכון, פעם ראשונה, ודיברנו ככה לפני כן על זה שבעצם המשלחת הזו, ובכלל האירוע הזה, הניח את היסודות אולי לכל מה שאנחנו מכירים היום בספורט הישראלי, ועמיכה, אני בטוח שאתה תוכל ותרצה גם להרחיב על איך בעצם נבנה כל הדבר הזה, פתאום נהיה ועד אולימפי בישראל. איך זה?
2: הוועד האולימפי הארץ ישראלי הראשון הוקם ב-1932 והתקבל ל-IOC ב-1934. לא ניכנס לעומק של אי ההגעה לברלין, אבל הוועד הזה המשיך להיות קיים, וחשב גם לשלוח משלחת למשחקים בלונדון, אבל אז קמה המדינה והוועד הזה שהיה שייך לארץ ישראל פלסטינה לא הורשה להשתתף במשחקים האולימפיים של לונדון, וכאן התחיל מאבק כוחות בתוך מדינת ישראל בין שני גופי העל של הספורט, מכבי מצד אחד והפועל מהצד האחר, לראות מי שולט, מי ההגמון, ולפי זה הוא יוכל להקים את הוועד האולימפי. כך שנוצר בשנים האלה של אחרי קום המדינה, בין 48 ל-1951, מאבק דו ראשי בין שני המרכזים האלו, שכל אחד רצה להיות המוביל ולהוביל את הוועד האולימפי ואת הספורט במדינת ישראל. והם לא הצליחו להגיע לשום הבנות ביניהם. הוועד האולימפי הבינלאומי גם ידע ש... צריכים לקבל החלטה לכל המדינות שהצטרכו לו, שתופענה ב-1952 עד מאי 1951 בכינוס של הוועד האולימפי הבינלאומי בווינה, ורק מדינות שיוכרו עד אז תוכלנה להשתתף במשחקי החורף של 52 וגם בהלסינקי. כך שלכל השחקנים בזירה היה ברור שצריכים לקבל את כל המדינות החדשות, כמו ברית המועצות וגם ישראל, עד העת ההיא. בין ועד אולימפי מוכר פה בישראל, הוועד האולימפי הבינלאומי הבין שהוא צריך לנהל מסע ומתן עם מישהו מישראל על מנת שאפשר יהיה לקבל את ישראל בכלל. ומי שנכנס לעובי הקורה היה משרד החוץ, ומי שהיה הציר של ישראל בסקנדינביה, אדם בשם דוקטור אברהם ניסן, שניהל מסע ומתן עם הנשיא הפורש זיגפריד אצטרום בסטוקהולם, והם הגיעו להחלטה שישראל תתקבל במאי 1951 באופן הצהרתי, ובכך שישראל תוותר על הזכות להשתתף במשחקי הים התיכון הראשונים שיהיו באוקטובר 51, ישראל תתקבל בתחילת 52. כך שהיה סיכום בין הוועד האולימפי הבינלאומי לבין משרד החוץ של מדינת ישראל, לא ועד אולימפי, ועד אולימפי בינלאומי מול מדינה, אין לזה אח ורע. וכשאנחנו מגיעים לקראת הימים הקובעים של מאי 51, פתאום צצות להם שתי רשימות משני מכתבים שנשלחים מישראל, אחד של מרכז מכבי ואחד של מרכז הפועל, ומבקשים מהוועד האולימפי הבינלאומי, אנא הכירו בנו כוועד האולימפי של ישראל. שני הגופים האלה, שני גופי הספורט, לא יודעים בכלל שמשרד החוץ סגר את העסקה הזאת, והוועד האולימפי הבינלאומי פתאום נתקל באיזושהי בעיה גדולה. מצד אחד הוא סגר עסקה עם המדינה, מהצד האחר פתאום מגיעים לו שני גופים, שאומרים הבחורה היא שלי, ואני הוועד האולימפי. הוועד האולימפי הבינלאומי אומר, אני לא יודע להתעסק עם שלושה גופים, אני כבר הגעתי לסיכום עם הדיפלומט הראשי, ולכן הציעו למכבי והפועל, תקחו את הרשימות, תשברו את הראש ותגיעו להבנות ביניכן. כמובן שהפועל ומכבי לא ידעו להגיע להבנות ביניהם, והם ערבו את משרד החוץ. הפעם מי שעמד בראש המחלקה לארגונים בינלאומיים, אדם בשם קדרון, וביחד הם הגיעו באוקטובר 51 לסיכום שבו שישה אנשים מהפועל ושישה אנשים ממכבי יובילו את הוועד האולימפי, ומאז אנחנו נמצאים עם
0: עם שישה אנשים מהפועל ושישה אנשים ממכבי.
2: עם חוסר, עם הדדלוק הזה שבין שני מרכזים שמובילים את הספורט הישראלי, כך שלכאורה מי שיצר את המבנה הזה שהוא הכי מוזר שיש בעולם, הוא הוועד האולימפי הבינלאומי, אבל זה היה כצורך

0: מההבנה שצריך להכיר בישראל, וזאת האופציה היחידה שהוא הכיר, כיוון שהוא לא התכוון לבוא ולהגיד להפועל, קבלו את זה, או למכבי, קבלו את זה.
1: יש רק אנקדוטה חביבה שגם ביתר, אגודת ביתר הרימה את הראש באותו רגע, אמר, רגע, שכחתם אותי.
0: כן, מיד אחרי שהם הכריזו, הוכרז על הקמת הוועד האולימפי של ישראל, גם מרכז ביתר מהר ושלח את אנשיו לשוויץ, ושם, משם הגיעה תשובה, שאלה למכבי והפועל, ואמרו להם, כאילו, שמענו עליכם, מה פתאום יש עוד צד? כבר כמה צדדים יכולים להיות לכם בספורט פה בישראל? אמרו לו, לא, אז אמרו להם, עזבו אותם, אלה, זה גוף פוליטי, אל תתעסקו איתם, תנו לנו את מה שכבר הכרתם בנו, ועבד אולימפי אמר, בסדר, ובסוף 51, בין חג המולד לתחילת 1952, הוועד המנהל של הוועד האולימפי הבינלאומי ישרר את ההחלטה ממאי, ומאז ישראל היא חלק מהתנועה האולימפית.
2: וטוב שכך.
1: כן, ונשארנו עם אותו ברדק של כל האגודות עד עצם היום הזה. מיכאל פרוביץ', תודה רבה.
0: ערב טוב, להתראות.
2: אז אוקיי, אז עכשיו כל הלפני מובן. הגיעה משלחת ישראלית למשחקים האולימפיים הראשונים של המשלחת, אני חושב, לא קטנה. 25, ואנחנו מדברים פה על משלחות פעם ראשונה, 3 אנשים, 4 ספורטאים. 25 ספורטאים, כולל נבחרת כדור ישראלית, נבחרת הכדורסל. אברהם שניאור, מנבחרת הכדורסל, נשא את הדגל. בן גוריון, הוא התעקש כי כל חברי הסגל שהיה להם שמות לועזיים, ישנו אותם לשמות ישראלים. ואם מסתכלים על המשלחת הזו ומסתכלים על הרגעים הבולטים, אז יש את דוד טבק, האצן, עבר סיבוב, גם במאה, גם במאתיים, זה משהו שגם היום אנחנו נשמח לקבל במשחקים האולימפיים. ואת יואב רענן, קופץ למים, משהו שאין יותר בישראל, זה היה אז, הוא מסיים 9 בקפיצות למים משלושה מטרים, זה באמת הישג יפה מאוד של יואב רענן.
1: אגב, ציינת את השמות, אז זה באמת, בנבחרת הכדורסל, זה בעיקר היה לזה ביטוי.
2: כן.
1: דמות אחת שלמשל אנחנו מכירים, שנתבקשה להחליף את שמה, אבל אחר כך חזרה לשמה המקורי, זה רלף קליין למשל. שלמרות שקליין זה קטן בגרמנית, אז קראו לו רפאל רם.
2: כן. נבחרת הזאת, יש בו כמה שמות מוכרים, משה דניאל, מוסה, אבא של מוטי, סבא של שלח.
1: יש את שמעון שלח, שזה אבא של אמיר שלח, למשל.
2: אברהם שניאור, זכריה אופרי. נבחרת שכל השמות בה, נקרא לזה, הם עמודי הטוור של הכדורסל הישראלי, בימים שלאחר מכן, חלק כשחקנים, חלק כמאמנים, הם בנו בעצם את הכדורסל ואיך שהוא נראה היום. אבל בסך הכל...
1: רק נציין,
2: כן?
1: למרות שהיא צעדה בטקס הפתיחה,
2: כן?
1: היא בעצם לא השתתפה בכלל במשחקים האולימפיים, הנבחרת הכדורסל. היא הגיעה כדי להשתתף בטורניר המוקדמות.
2: כן, והפסידה פעמיים.
1: הפסידה פעמיים, ולא עלתה לטורניר האולימפי עצמו.
2: אבל היא נראה...
1: פשוט אז עשו את הכל במרוכז.
2: אני חושב שהם כן חלק מהטורניר האולימפי, אבל לא באמת. אבל הם היו שם. הפסידו לאתון, אלי יוון ולפיליפינים. מלא יוון, אבל הפיליפינים. טוב, לא משנה. נגמרים המשחקים. לא בהצלחה גדולה, אבל בסך הכל מה כבר ציפינו ממשלחת בפעם הראשונה? אז זהו, שלא תאמינו, אבל גם בשנת 1952 עדיין רצו לראות ספורטאי ישראלי עומד על הפודיום. ממויין, קראו לזה אז. רצו לראות אותו ממויין. ומעבר לכך, מה שבאמת הסעיר את המשלחת הישראלית, או יותר נכון, את הגורמים הישראלים במדינת ישראל,
1: קברניטים כאן
2: כן,
1: בארץ.
2: זה שהם קיבלו דיווחים מהלסינקי, שהייתה התנהגות לא הולמת של חלק מחברי המשלחת, מעשים בלתי נאותים וגילויי גסות רוח, שביישו את יהודי פינלנד. אוקיי? תבינו על מה אנחנו מדברים. לא פן ספורטיבי פה, ביישו את יהודי פינלנד. בעקבות כך, מוקמת לא פחות מאשר ועדת חקירה, לאחר מכן הפכה להיות ועדת בירור, שבדקה בעיקר את ההתנהגות של הספורטאים כלפי אנשי הקהילה היהודית בהלסינקי, שהם ניסו לעזור למשלחת, אך לטענתם נתקלו בכתף קרה מצד המשלחת הישראלית. בנוסף, זה משהו שעוד היה לפני כן. רצו שיהיו 15 מלווים שיצאו עם הנבחרת, עם המשלחת הישראלית. אמרו להם, מה פתאום? זה המון. אתם מכבלים, מקבלים 6 מלווים, פלוס 2 ראשי הוועד האולימפי באותה תקופה, אני מניח שאחד היה ממכבי, והשני היה מהפועל. אבל מסתבר שהיו כאלה שהסתננו למשלחת, וישנו במקומות שאסור להם, נכנסו למקומות שהיה אסור להם. היציאה שלהם לא אושרה רשמית כמובן. ולכן, מי שחזרים לוועדה, מי שהקים אותה, היה לא אחר מה...

0: שראש הממשלה, דוד בן גוריון, אנחנו הולכים פה באמת להכי גבוה שיש, אז הוא טען שהייתה פגיעה בתדמית של מדינת ישראל. עכשיו ועד האולימפי התנגדו לקביעה הזו. ואז נוצרה ועדה שעבדה במשך 3 חודשים, שמעה עדויות.
1: ועדת חקירה.
0: כן, שמעה עדויות. עכשיו, אמרו, אם כבר אנחנו שומעים עדויות, בוא גם נדבר על הפן הספורטיבי. אז דיברנו על זה שהיה לכאורה אכזבה, אבל הוועדה הזו קבעה שעם כל הכבוד, העובדה שלא היו מדליות, היו בסך הכל, היו 70 מדינות, פחות מ-30 היו על הפודיום. אז בסדר, פה אנחנו לא כישלון, תודה רבה באמת, זה אחלה. בנוגע ליחס עם הקהילה היהודית, נקבע שהיו מקרים שבהם גילו אחדים מאנשי המשלחת קרירות ליהודי המקום. ומקרה מצער קרה בבית הקברות היהודי, כאשר נציג מטעם המשלחת סירב להכיר בנציג הקהילה ולא שמר על הנימוס המקובל. בוועדה גם נקבע שהרכב צוות המלווים לא תמיד ענה לתנאים, זה דיבור מאוד נקי, ולתפקידים שהותאמו אליהם. למשל, לקבוצת הכדורסל וקבוצת הקליעה, כנראה שהיו מלווים שלא ידעו מה זה כדורסל או קליעה, וגם שלא היה, ואני מצטט מתוך הפרוטוקולים של המדינה, מפקד בעל סמכות ובעל כושר ארגוני וחינוכי שיפקח על הלוגיסטיקה והייצוג.
1: ואז כשהוועד האולימפי מגיב, אז קודם כל אומר, הנה אתם רואים, גם אתם מגיבים ואתם אומרים, לא נכשלנו מבחינה ספורטיבית, והיה בסך הכל איזה אירוע אנקדוטלי אחד שהיה קשור להתנהגות של חברי המשלחת בהקשר של הקהילה היהודית. זה לא כזה כמו שאתם עושים אותנו כאילו התנהגנו בגסות והרסנו את מערכת היחסים הדיפלומטית עם יהודי פינלנד. ונגד הדבר הזה שיהיה אחד שיעמוד בראש, כי זה כמובן...
0: כי מי יעמוד בראש?
1: מכבי הפועל.
0: בוא נעצור פה.
1: זה משהו שהשתנה, אבל הדבר המעניין שכשהמשכתי לעיין בדוח הוועדה לבירור פרשת הופעתה של משלחת ישראל, ראיתי שהם גם הלכו ודיברו על כך שבעצם צריך להקים תשתית לספורט, והם דיברו שצריך שתהיה מכסת מינימום של 2 שעות לשבוע של התעמלות, כלומר חינוך גופני, אנחנו קוראים היום בבתי הספר, ויש רק חלק מזה, ויש מקומות בבתי ספר, כמו שלמשל בזרים הדתיים, ניתנת רק 1 שעה. או בקיצור, לא השתנה כלום בחינוך הגופני.
0: גם לא השתנה...
1: בעצם היום הזה.
0: גם לא השתנה כלום במנטליות הישראלית.
1: מדברים על אותם דברים, על שעות ספורט שאחרי לימודים שבא, שאין, על, כלומר על חוגים, על שורי חינוך גופני, על מתקנים. דרך אגב, פה הסכימו על הקמת וינגייט, שזה למשל לפחות הוקם.
0: אני חושב שקרו דברים טובים בעקבות ועדת החקירה הזו. בסך הכל, עוד משהו שכן הציב יסודות לעתיד של מדינת ישראל בפן הספורטיבי. אבל אנחנו מדברים על 1952, ואנחנו היינו באותו דיון בדיוק, כמו שאנחנו מנהלים כאן, ב-2012.
1: וזה מה שצער אותי לגלות. זאת אומרת, שיש דברים מסוימים, ובעיקר, כמו בעיניי, התשתית, כלומר, הטיפול בילדים ובני הנוער, שזה עדיין, אנחנו מדברים באותם סוגיות, ואפילו בעניין של החינוך גופני, מדברים פחות יותר על אותם שעות.
0: כן.
1: שזה, אלו, זה 1952.
0: אחרי לונדון, לא הייתה ועדת חקירה ממשלתית,
1: לא
0: אבל, כן הייתה, אבל כן הייתה, נקרא לזה, הוועדת חקירה עברה לציבור, הייתה ועדת חקירה ציבורית.
1: ציבורית, תקשורת, אחרי, כן. אחרי שישראל חזרה ללא מדליה.
0: נכון.
1: אני
0: כאילו מקביל את זה, כן? אני זוכר את זה מפה, את היית שם, אנחנו היינו כאן, והרוח, והציבור סער, איך חזרנו בלי מדליה, אחרי שעשינו מדליות מ-1992 ברצף, ואתה רואה שזה... אם כבר ב-52 דיברו על זה שהמדליה היא חזות הכל, ולמה לא חזרתי ממדליה? זה כישלון. אז מה אנחנו יכולים להגיד ב-2012? אז אולי באמת זה כישלון, אם אנחנו חוזרים בלי מדליה. אני לא יודע כבר. אני כבר קשה לי כבר להבחין. אני אומר, אוקיי, נכון, זה חשוב, אבל בואו קצת פרופורציות. מה קרה? זה בסך הכל ספורט, אז כאילו...
1: זה בסך הכל ספורט, אבל אנחנו בסוף, אתה יודע, מסתכלים על זה ומשקיעים בזה ומתייחסים לזה במלוא הרצינות, אז
0: לא,
1: אתה רוצה גם להרגיש...
0: אבל אם בן אדם זוכה מקום רביעי בריצת 100 מטר...
1: זה אין ויכוח.
0: ויש לנו 50, אני אומר.
1: רק הקלטנו את הפרק על סידני ודיברנו על כך שכמה המשלחת הזיעה, למרות, כן. משלחת מצוינת שהיו לו ככה במקום רביעי, כשעד היום האחרון הגענו בלי מדליה. אז על אחת כמה וכמה ללא מדליה.
0: אנחנו ננהל את הדיון הזה שנגיע ללונדון 2012.
1: כן, ואנחנו עוד תמיד ננהל את הדיון הזה, אבל כן היו מסקנות אחרי לונדון, וכן ראינו את השינוי אחר כך שהגיע. המשחקים האולימפיים האלה, כמו שציינו, מגיעים אחרי מלחמת העולם השנייה, ויש גם הרבה ספורטאים יהודים ש... כמו תמיד, שלא מייצגים את, לא ייצגו את ישראל, אלא הגיעו מהמדינות שלהם, ויש 2 כאלה שאני רוצה להעיר עליהם זרקור. זרקור. אחת היא אגנס קלטי, או אגנש, כפי שהם הוגים את השם שלה בהונגרית.
0: תיבדל לחיים ארוכים.
1: תיבדל לחיים ארוכים, חגג.

0: גם בינואר האחרון יום הולדת 99, ילידת 1921, האלופה האולימפית, החיה, המבוגרת ביותר בעולם כולו, כלת פרס ישראל לשנת תשע"ז. הספורטאית האולימפית היהודיה עם 10 מדליות אולימפיות, 5 מהן מזהב. כמובן, בהתעמלות מכשירים, אגנס קלטי. ואני רוצה טיפה לספר את הסיפור שלה, ואחר כך את הסיפור של עוד ספורטאית נוספת. קלטי היא ניצולת שואה, שבעצם שרדה את השואה תחת זהות בדויה. היא נולדה בבודפשט, למשפחה יהודית, מבוססת, התחילה להתעמל בגיל 4, במועדון ספורט יהודי. אבא שלה היה לו בית חרושת לנקניקים, והיא הייתה הקטנה מבין שתי הבנות שלו, הייתה בעצם הבן שלו, כמו שהיא מספרת. היא חתרה איתו ועשתה איתו את כל סוגי הספורט וטיפוס הרים ושחייה. היא עד גיל 17 הקדישה את רוב הזמן שלה לצ'לו דווקא, ומי ששלח אותה בעצם, דרש ממנה את משמעת האימונים, היה מורה שלה לצ'לו. הוא אמר לה, את צריכה להתאמן, כי צ'לו צריך להחזיק וצריך שהגוף יהיה חזק. כשהיא החלה לעסוק ברצינות בהתאמלות, פרצה בעצם המלחמה, היא שעטה את כל ההמראה שלה למעלה. בהתחלה כשרדפו את היהודים, היא נישאה באיזשהם נישואים פיקטיביים לספורטאי הונגרי, ואז שרקן, שהוא אחר כך השתתף גם באולימפיאדת ברלין 36, זה מנע את האפשרות לשלוח אותה לגירוש ולמחנות עבודה בכפייה. הם נותרו נישואים 5 שנים, כשפרצה המלחמה ב-39, היא בת 18, והיא מצליחה להתחבא באמצעות מסמכים מזויפים תחת השם הבדוי יוהס פירושקה, כמשרתת בכפר. אחר כך היא עובדת כפועלת בבית חרושת את תחמושת. אבא שלה, הדודים שלה, נספים באושוויץ. אמא שלה ואחותה ניצלו תודות לדרכוני הגנה שקיבלו מנציגות שוודיה, מה שהיה תחת חסותו של חסיד אומות העולם ראול ולנברג. והיא הייתה, היא עברה הרבה דברים קשים, והיא לא נהגה לדבר על זה יותר מדי. הבן שלה מספר על זה שהיא גם הייתה באיזשהו שלב נלצה לפנות גופות מהדנובה, הבן שלה, רפי. אחרי המלחמה, היא מחליטה לחזור לספורט. היא שורדת ומחליטה לחזור לספורט, ובגיל 25, כשבעצם הרבה מתעמלות כבר, אתה יודע...
1: זה נחשב גיל מאוד מבוגר למתעמלות.
0: כבר לא זוכרות בכלל שהן היו מתעמלות. היא מוכתרת לאלופת הונגריה, במקבילים מדורגים, והיא מתחילה בהכנות שלה ללונדון 48. היא נפצעת, שוברת את עצם הבריח ולא יכולה להשתתף בלונדון.
1: ממש לפני המשחקים,
0: קרוב מאוד. ממש לפני המשחקים, במסגרת תחרות קרב רב עם התחרות הקבוצתית של נבחרת הונגריה. אולימפיאדת הלסינקי מגיעה, קלטי כבר בת 31, ובכל זאת היא מגיעה למשחקים האולימפיים האלה, והיא כותפת שתי מדליות ארד, מדליית כסף בקרב רב הקבוצתי והדובדבן שבקצפת, מדליית זהב בתרגיל הקרקע. קלטי, מטבע הדברים היינו מאמינים שהיא תפרוש בגיל 31, הגיל המופלג, אך לא היא. ואז חולפות עוד 4 שנים, היא בת 35, מלבורן, 1956, בבודפשט, כשהיא כבר במלבורן, מתחיל להתגלגל המרד ההונגרי נגד הסובייטים, קלטי מרחיקה עד מלבורן כאמור, היא מדהימה שם, היא זוכה ב4 מדליות זהב, 2 מדליות כסף, שום ספורטאית לא זכתה בהישגים האלה, לא לפניה ולא אחריה, גם לא סימון ביילס, לא ב4 מדליות זהב ו2 מדליות כסף באולימפיאדה אחת. ודרך אגב, מלבורן הייתה האולימפיאדה הראשונה גם של אריסה לטינינה מאוקראינה, שאחר כך הופכת להיות המתעמלת הגדולה בתבל, אבל על נה אנחנו נדבר כשנספר על מלבורן. ובסופו של דבר, מחליטה אגנס קלטי, כתוצאה מהמרד ההונגרי, זה הייתה מרידה עממית בהונגריה נגד ההשפעה של ברית המועצות. האולימפיאדה במלבורן הייתה באוקטובר, והיא, גם המרד הזה קורה אז, והיא מחליטה לערוק ולא לחזור להונגריה בעצם. היא נשארת בארץ באוסטרליה, מבקשת מקלט מדיני, ואז מגיעה אליה הודעה מפרופסור זולטן דיקשטיין, מאמן לשעבר בהונגריה, שבינתיים עלה ארצה, והוא מזמין אותה להתחרות במכבייה החמישית בשנת 1957. כאורחת כבוד, יש כזה, ראיתי את הכרטיס הזמנה לאלופה האולימפית, אגנס קלטי, מביאה לישראל לתת לנו הופעת ראווה. היא מגיעה וזוכה לתשואות, והקהל נלהב, והיא מחליטה להישאר כאן לתמיד. אריה וישניה, שהיה יושב ראש ועדת איגוד ההתעמלות, שגם אני כמתעמלת...
1: אבא של ג'קי?
0: אבא של ג'קי, וואו. כן. שגם אני כמתעמלת, הוא היה יושב ראש איגוד ההתעמלות.
1: אוקיי.
0: כבר בימי... הוא מארגן לקלטי את העבודה הראשונה שלה, כמאמנת נבחרת אנשים בהתעמלות מכשירים. היא מוסמכת לחינוך גופני, היא מתחילה לעבוד במכון וינגייט, מקימה בעצם את ענף ההתעמלות בצורה האמיתית והרצינית שלו בישראל, מגיעה לכאן מתעמלת מקצוענית, במלוא מובן המילה, היא גם ניסית לראובן שופט, זכרו לברכה, מורה לחינוך גופני, אף גם הוא יליד הונגריה, וב-1960 היא מוציאה

0: שלוש מתעמלות על המשחקים האולימפיים ברומא, את אורות אבלס, את מרים קרה, נוי היום, ורלי בן יהודה, שהייתה אחת משתי המאמנות שלי כל, רוב חיי.
1: אוקיי.
0: ויש לה שני בנים, אחד הם גר היום בסידני, דרך אגב, ואחד בהונגריה, שם היא חיה איתו. ההתעמלות, היא בעצם מרימה את הענף הזה מכלום. היא מגיעה עם השיטות גם של מזרח אירופה, עם הקשיחות. חוויתי את... נחת קולה. כשהתחלתי את הקריירה שלי כמתעמלת, התחלתי כמתעמלת מכשירים, לא כאומנותית. ואז אגנס, היא הייתה אלוהים של ההתעמלות המכשירים, והיא ידעה יפה יפה לתת לנו בראש, בגישה המאוד קשוחה של מאמנות בהתעמלות, אבל בלעדיה לא היה כאן הענף הזה. על כלום.
1: עד כדי כך.
0: עד כדי כך. שזה חלק מהעובדה שהיא גם הפכה להיות זוכת פרס ישראל, לא בגלל המדליות האולימפיות, בגלל שהיא רימה כאן יש מאין בסופו של דבר, כמובן עם תמיכה חזקה מאוד של אריה וישניה, והמון המון תמיכה גם של רלי בן יהודה, לימים רלי בר גורן, שהמשפחה שלה גם, היא הייתה מתעמלת של אגי, אבל היא גם מאוד תמכה באגי ועזרה לה בכל דבר כאן. היום אגנס קלטי חיה בהונגריה, היא בעצם אישה כבר מאוד מאוד מבוגרת כאמור, וחיה שם ליד הבן שלה, היא מטפלת צמודה, והיא גם מקבלת מלגה חודשית של 13,000 דולרים, בהתאם לחוק ההונגרי שמעניק מלגה לספורטאים אולימפיים, בהתאם למספר המדליות שהם זכו בהם, עד עצם היום הזה. ושתזכה, אתה יודע,
1: לחיים ארוכים.
0: לחיים ארוכים, האישה החשובה הזאת.
1: אני יוצא מנקודת הנחה שבהם הולדת המאה שלה, בתקווה כמובן שתזכה לחגוג מאה, זה הולך להיות יום הולדת שיוזכר בכל מקום, בטח במדינת ישראל ובכל העולם.
0: תראה, אין באמת שום מקום שבו מצוינים, א', היא בטבלת, כמובן, המדליסטים, הבכירים של המשחקים האולימפיים, בכל תולדות המשחקים האולימפיים, בכל זאת...
1: וכשהיא תגיע לגיל 100, זאת תהיה באמת...
0: זה יהיה אירוע מאוד משמעותי, ואנחנו רוצים שהיא תגיע.
1: לכן.
0: ואני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת גם כדי להעלות עוד שם נוסף של ספורטאית יהודיה.
1: תני לי.
0: אווה סקלי, השחיינית היהודיה שהצליחה לזכות בזהב בהלסינקי, ב-200 מטר. היא נפטרה באפריל האחרון בגיל 93, והיא הייתה אחת מגדולות השחייניות בעולם של שנות ה-50. היא זכתה בשתי מדליות אולימפיות, ואחת הייתה במשחק ל-200 חזה בהלסינקי. היא פרשה עם שישה סיי עולם, ו-44 תארים לאומיים, והיא דמות נערצת בספורט ההונגרי. היא גם ניצולת שואה, כאמור. יש לה סיפור מטורף. כשהם נמצאים בבית בימים שכבר הפשיזם שלט שם ברחובות, הם התגוררו באיזה צריף בתוך הגטו של בודפשט, מגיעים שוטרים לקחת את הבנות הצעירות למשפחת סקלי, לזרוק אותם לדנובה בעצם, זה מה שהם עשו עם היהודים, ירו, זרקו לדנובה. אבא שלה ניסה לעבוד על השוטר. הוא אמר לו, תקשיב, היא חולה, תראה, אי אפשר לקחת אותה. אז הוא אמר לו, היא לא נראית לי חולה, תקומי, תקומי זה. ואז הוא ניסה, והוא אמר לו, תקשיב, אל תיקח אותה. היא הולכת להיות השחיינית של הונגריה ביום מן הימים. אתה תשמח שהצלת את החיים שלה. והוא מסתכל עליה, על סקל, והיא מסתכלת על השוטר, והיא אומרת, אני רואה שיש לו עין אחת חומה, עין אחת ירוקה. והוא, שזה משהו שנחרט לה בזיכרון, היא הייתה אז בת 17, והוא אומר לה, זונה מסריחה, סליחה שאני זה ציטוט, אנחנו עוד נבוא לאסוף אותך, יצא מהצריף, והיא נשארת בחיים. באותם ימים אחר כך מתברר שגם השוטר הזה הוא היה בעצם גם קצת קשור לספורט והוא זיהה את השם שלה.
1: אוקיי.
0: כן, שזה די מדהים בעניין הזה. ואחר כך כשהיא כבר ניצולה והיא חוזרת בסוף המלחמה לבריכה, היא משתתפת במסחה, באיזשהו מסחה בינלאומי, ואומרים לה את המדליה יעניק לך נשיא ההתאחדות, היא זוכה במאה מטר חופשי, נשיא ההתאחדות, ופרס מיוחד יוענק גם לידי נציג המשטרה החשאית.
1: אוי ואבוי. אני כבר רואה לאן זה הולך.
0: ומגיע האיש עם שתי העיניים השונות, ועונד לה את מדליית הזהב על הצוואר, והיא אומרת, אני חשבתי שאני הולכת ליפול מהפודיום. זה פשוט סיפור מטורף בעיניי, באמת. היא... אחר כך, כמובן, כמו שאמרתי, הופכת להיות אלופה אולימפית ב-1952, כתוך שהיא קובעת גם שיא אולימפי. אגב, זה היה משחק חזה, אבל אז חזה בעצם יכולת לבחור את הסגנון, יכולת לעשות את זה בסגנון חזה או בסגנון פרפר. והיא שחתה בכלל פרפר.
1: לא חתירה, כאילו.
0: לא חתירה.
1: אוקיי, לא, אני אומר, לא בחתירה.
0: זה היה משחק...
1: זה חופשי.
0: חזה, לא היה חופשי, זה היה חזה.
1: לא, אני אומר, זה בחירה חופשית, אבל כן. לא חתירה, כי זה סגנון יותר מהיר.
0: לא גב, כמובן. ולכן כולם קוראים.

0: הוא למדם בטפליי.
1: אוקיי.
0: כי היא בעצם בכלל שחתה בסגנון פרפר.
1: לנצח 200 חזה עם פרפר זה לא רע.
0: זה לא רע בכלל,
1: זה קשה.
0: כן. רק אחר כך, אחר כך זה, הם הפכו להיות בעצם שני מסכים נפרדים. היא קובעת ציים עולמיים, היא משיגה את המדליית הזהב האולימפית, ואת האולימפיאדה של 1956, אחר כך כמובן ממלבורן, היא מעבירה בצלע המרד ההונגרי, והיא בורחת עם בעלה, אבל היא חוזרת בסופו של דבר להונגריה, בגלל שהיא דואגת להורים שלה שנמצאים מאחור. צריך לציין שהמשפחה הזאת הפכה להיות משפחה, של אייקונים בספורט ההונגרי. הבעל שלה, דז'ו ג'יאמרטי, נחשב לאחד אולי לשחקן הכדורמים הגדול ביותר בהיסטוריה. הוא זכה בחמש מדליות אולימפיות, שלוש מהם מזהב, כמאמן הנבחרת גם. הבת שלהם, המשותפת, אנדריה, זכתה מדליית כסף באולימפיאדת מינכן, ב-100 מטר גב, וערד ב-100 מטר פרפר, והחזיקה בשני שיאים עולמיים. המשפחה, שני ההורים והבת נכנסו לחל התהילה של השחייה, של ענף השחייה העולמית, והבת גם דרך אגב מתחתנת עם מישהו שהופך להיות אלוף אולימפי חותר קנו. היא פורשת ב-57, הופכת לרוקחת, היא משפיעה מאוד על השחייה העולמית. אני לא אכנס עכשיו לכל מה שהיא שינתה, אבל היא שינתה כל מיני דברים שקשורים גם בתוך השחייה עצמה. והיא באמת, אני אסיים ממשפט שלה, היא אומרת, היא מספרת, כשהגרמנים פלשו, הם החליטו שצריך להשמיד אותנו, אבל אני החלטתי שאני צריכה לזכות באולימפיאדה. והיא הקשימה את מה שהיא החליטה עם עצמה באותה תקופה חשוכה.
1: תקופה, באמת תקופה חשוכה, וכשאתה מסתכל על התקופה הזאת, אתה אומר, אוקיי, אנחנו ב-1952, ופתאום ברית המועצות מצטרפת למשחקים האולימפיים. משהו שהיום נראה לנו טריוויאלי. והיה משהו סמלי שדווקא בהלסינקי הגיעה ברית המועצות. כי אנחנו, כמובן, מלחמת העולם השנייה, לנו יש את הקונוטציות שלנו ואת הזכורי השואה, ואנחנו מכירים את המלחמות הגדולות על אירופה, ואת המלחמות ביפן. אבל לברית המועצות ופינלנד היו שנים מאוד מאוד קשות. התחילו עוד ממלחמת העולם הראשונה, שבעצם ברית המועצות ניסתה לכפות את הקומוניזם על פינלנד, והפסידה. הפינים הצליחו למחוץ את ההתנגדות, נקרא לזה, למחוץ את הניסיון למהפכה קומוניסטית בתוך פינלנד, והפכה להיות דמוקרטיה, והיחסים תמיד היו שם לא משהו.
0: בעייתיים.
1: כן, מגיעים למלחמת העולם השנייה, ובמסגרת אחרי ההסכם, מי שעזר לפינים בתחילה היו הגרמנים, ואחרי שהיה את ההסכם בין גרמניה...
0: מה שנקרא הסכם ריבנטרופ מולוטוב, כן. שמחלק בעצם את אזורי ההשפעה באירופה, מוסרים את פינלנד לסטלין. ולנינגרד ממוקמת די קרוב, העיר השנייה בגודלה אחרי מוסקווה, ממוקמת די קרוב לגבול הפיני, והרוסים דורשים מהפינים שירחיקו את הגבול מהעיר על חשבון השטח שלהם. במילים אחרות, מדינה קטנטנה צריכה לוותר על שטחים לטובת ברית המועצות
1: הגדולה.
0: הענקית.
1: כן.
0: והפינים מסרבים.
1: כן, ומגיעה באמת מלחמת העולם השנייה.
0: חכה, יש פה דווקא אנקדוטה נחמדה שגיליתי, ששר החוץ הרוסי מולוטוב, הוא מאוד הופתע מהלא של הפינים. זה איך יכול להיות שמדינה כל כך קטנה, עם פחות מ-4 מיליון איש, מול 170 מיליון איש של הסובייטים, והוא כמובן הפך להיות האיש הכי שנוא בפינלנד, ואז כשהצבא האדום פותח מלחמה, הפינים מאלתרים נשק נגד טנקים. נחש מה היה הנשק?
1: מולוטוב.
0: בקבוק מולוטוב.
1: כן, ראיתי את זה.
0: שככה הוא זכה לשמוע, בקבוק זכוכית מכיל בנזין, ומכאן בעצם נגזר השם שלו שמקובל עד היום. סתם חשבתי שזו אנקדוטה שאני גיליתי אותה בסיפור הזה לפחות.
1: כן, המלחמה הזאת היא מלחמה שלכאורה מלחמה מהצד אחד. היו בטוחים,
0: מלחמת החורף.
1: היו בטוחים שהברית המועצות תגמור את המלחמה הזאת מהר מאוד. אבל מה שאנחנו זוכרים, אנחנו יודעים במהלך המלחמה על הגרמנים שנתקעו בבוץ הרוסי, אז קרה אותו דבר לברית המועצות שהיא מגיעה לפינלנד. כי המלחמה שבאמת אמרת נקראת מלחמת החורף, מתקיימת בטמפרטורות לא הגיוניות. מינוס 40 מעלות, מינוס 45 מעלות לנהל מלחמה. עכשיו, הפינים, זה הצד שלהם, הם מוכנים, יש להם ארוחות חמות לחיילים. לברית המועצות אין כלום, אוכלים לחם שחור ורק דברים יבשים, ומסבירים בסרטים הדוקומנטריים, אומרים, ההבדל בין ארוחה חמה בקרב, במקזה מזג אוויר, לצבא שאין לו ארוחה חמה, זה הבדל בין ניצחון להפסד. מלחמה עקובה מדם, במשך כמעט שנה, שמסתיימת בהסכם במוסקווה, לכאורה אחרי ניצחון של ברית המועצות, אבל ברית המועצות איבדה לא פחות ממיליון חיילים במלחמה הזו הראשונה. לאחר מכן, ב-1941-1944, עוד מלחמה.
0: מלחמת ההמשך, מה שהם קוראים. לפינים היה חשוב מאוד שיובהר שזה בעצם לא נגמר, הסיפור ביניהם לא נגמר.

0: גרמניה אז מסתערת על ברית המועצות דרך פולין הכבושה וחיל האוויר הסובייטי תוקף, והוא תוקף גם ערים בפינלנד שלכאורה הייתה אמורה להיות ניטרלית. ואז הפרלמנט הפיני מכריז מלחמה על ברית המועצות ומכניס, ותיר להכניס כוח גרמני למדינה
1: בעצם
0: שלו.
1: בעצם הצטרפו לכאורה לגרמניה הנאצית הפינים בסיפור
0: כן,
1: הזה.
0: כן, למרות שמבחינת הם לא תמכו
1: ברמה הצבאית הם היו צריכים אותם
0: בדיוק,
1: שיעזרו להם.
0: סיוע בציוד מגרמניה והצבא הפיני מצליח להשתלט על מה שהפינים ראו כאדמה שלהם. ואז על אזור לקיץ 1940 עוד יש שקט יחסי, ואז הצבא האדום עוד פעם מתעורר, תוקף עוד פעם את פינלנד, מביס אותו, ומחזיר לעצמו פלוס שטחים אפילו ממה שהיה. פינלנד מוצאת עצמה משלמת פיצויים גבוהים מאוד גם לברית המועצות. בספטמבר 1944 עד 1945 פינלנד גם עם מלחמת לפלנד, שמגרש שם, הצבא הפיני מגרש את הצבא הגרמני מצפון המדינה. בקיצור, הקלש הזה בין ברית המועצות לבין פינלנד, הוא היה קלש מטורף. זאת אומרת, תבינו את האנשים בפינלנד שהיו צריכים לבוא, ובפעם הראשונה ברית המועצות מצטרפת.
1: אליהם, בבית שלהם.
0: בבית שלהם.
1: אותה הלסינקי שהם הפציצו והרסו רק לפני עשור.
0: ובעצם גם צריך לדעת שבהיסטוריה של ברית המועצות, המשטר הסובייטי בעשורים הראשונים, הוא גינה את כל הדבר הזה שנקרא ספורט תחרותי, ובצורה המקובלת שלו במערב, הוא בפרט את האולימפיאדות, עיסוק בורגני הוא קרא לזה, שנועד להסיח את הדעת ממעמד הפועלים, ולהכין את ההמונים למלחמות אימפריאליסטיות, ולכן הוא לא רצה להיות חבר בוועד האולימפי, ולא להשתתף במשחקים האולימפיים. אחרי העלייה של ברית המועצות למעצמת על, ואחרי מלחמת העולם השנייה, התחילו המנהיגים שלהם לשנות את התפיסה, ואמרו, "או, בוא נראה את עצמנו. בואו נשווק את עצמנו." הם בעצם החליטו להפוך את חרות הספורט לסוג של תעמולה פוליטית. להפוך כל סי שזוכים הספורטאים שלהם, להראות את העליונות של בעצם של הסובייטים, של התפיסת העולם שלהם, של המעצמה הזאת, ומשלחת של 295 ספורטאים מגיעה לפינלנד, בכפר, דרך אגב, נפרד משלהם.
1: עוד לפני כן, אגב, הם לא היו בטוחים שהם רוצים להיות בפינלנד. הם חשבו להטיס את הספורטאים שלהם יום-יום מלנינגרד להלסינקי, ובעצם לחזור, רק תבואו להתחרות ותחזרו. כנראה הבינו שמבחינה לוגיסטית זה לא אפשרי, אז הם הקימו כפר נפרד, אבל לאט לאט, ככל שהמשחקים ככה התקדמו להם, הכפר נפתח. בסופו של דבר היה לכאורה אחווה. לכאורה.
0: יש, במדלת הזהב הראשונה לברית המועצות, זוכה נינה רומשקובה, בזריקת דיסקוס, עם סי אולימפי של 51 מטר 42 סנטימטר, והיא מספרת כך, אחרי שהרגשתי את כובד מדלת הזהב על צווארי, הבנתי מה קרה. אני האלופה האולימפית הסובייטית הראשונה. אני מחזיקה בסי האולימפי הראשון של האולימפיאדה ה-15, דמעות שטפו את עיניי, אני הייתי מאושרת, וההמנון הסובייטי הוא שמה, ושלושה שבועות אחר כך, דרך אגב, היא גם קובעת סי עולם בזריקת דיסקוס, כבר לא כמובן במשחקים, 53 מטרים 61, עוד אנקדוטה לגבי הסובייטים, הסובייטים רצו שגם כל מי שנושא את הדגל בטקס הפתיחה, שהוא יהיה כזה אחד שגם מסוגל לזכות במדלת זהב. הם גם רצו שגם מי שנושא את הדגל ייראה חסון במיוחד. ולכן הם נטו לבחור את כאלה שהם, אתה יודע, מרימי משקולות, ויעקוב קוצ'נקו ששימש כנושא הדגל ב-52, לא התמודד, כי הם לא חשבו שהוא יוכל לקחת את הזהב, אז הוא רק נסע את הדגל בטקס הפתיחה, אבל הוא לא התחרה.
1: הוא נראה להם כן. טוב. נראה מספיק טוב.
0: ויותר מזה, זה גם, אתה יודע, יש את הרצועה הזאת, נכון. שאתה שם את הדגל בפנים.
1: כן.
0: כי דגל סך הכל זה דבר כבד, וגם צריך להחזיק אותו המון המון זמן. הם אמרו לנושאי הדגל שלהם, אתם בלי רצועה, מחזיקים את הדגל ביד אחת.
1: אולי.
0: שזה דגל שיכול לשקול איזה 16 קילו. זה לא מעניין אותנו, אתם חייבים להתמודד עם זה, ולא משנה אם יש רוח, גשם והכל, אנחנו הסובייטים, אנחנו מסוגלים לזה.
1: זה מוביל מצוין לסיפור המופרע על המשחק, משחק הכדורגל, אחד הגדולים בהיסטוריה, בין יוגוסלביה, בטח ההיסטוריה האולימפית, בין יוגוסלביה לברית המועצות. בעצם, אם תרצי, סטלין נגד טיטו. ככה הגדירו את המשחק הזה, סטלין מנהיג ברית המועצות, טיטו מנהיג יוגוסלביה. ב-1948, יוגוסלביה הייתה אמורה להיות חלק ממדינות הגוש הקומוניסטי. אבל טיטו לא חלק את הפירוש של סטלין לקומוניזם, וסטלין אמר, אתה לא חולק איתי, אין בעיה, תודה רבה, אתה מסולק מהגוש, אני לא רוצה לראות אותך. רוצה הגורל, ב-52, גם הסובייטים וגם היוגוסלבים נפגשים בעצם לראשונה על מגרש הכדורגל, אנחנו אולי יודעים מה כדורגל גם אז כבר היה,

0: היוגוסלבים נבחרת מדהימה, נבחרת של ברק ופינס, והרוסים, הברית המועצות, נבחרת שהיא, המאמן שלה, אומרים שהוא בנה את הטיקי טקה, אבל באותה תקופה הם היו עדיין יותר אגרסיביים, פיזיים, אפורים. לפני המשחק, שני המנהיגים, כל אחד לנבחרת שלו, שולחים איגרת, חברים, אל תביישו אותנו.
1: דיר בלק.
0: כן, אל תביישו אותנו. מתחיל המשחק, שמינית הגמר, יוגוסלביה מובילה 3-0 במחצית, 5-1 בדקה ה-60. שזה הסוף, נכון? לא.
1: על פניו.
0: ברית המועצות חוזרת עם 4 שערים ב-30 דקות כדי לכפות הערכה 5-5 אחרי 90 דקות. 30 דקות נוספות, אין הכרעה, אין פנדלים, משחק חוזר בשמינית הגמר. במשחק הזה גם היוגוסלבים לוקחים את ההובלה וגם מסיימים איתה, מנצחים 3-1. וזה מטלטל את הכדורגל הסובייטי. דיברת על מהות ההפסד. הכדורגל הסובייטי היה אמור להיות זה ש... אוקיי, יוביל אותנו קדימה. לא, מפסידים בשמינית הגמר. ולא הבינו בכלל כמה היוגוסלבים טובים. ברית המועצות הייתה בהלם. לא ידעו כמה טוב יש כדורגל מחוץ לברית המועצות. הם חזרו הביתה. צסקה מוסקבה הייתה זו שהרכיבה את הנבחרת הזו, לפחות את מרביתה. 3 משחקים בתוך העונה החליטו לפרק את הקבוצה, בגלל ההופעה המבישה. המאמן בוריס ארקדייב, כל תארי אצולת הספורט שהיו לו, נשללו, והסיפור אולי הכי גדול, שאף אחד בברית המועצות לא ידע מזה. עד שסטלין מת, במרץ 53, לא אמרו מה הייתה התוצאה במשחק. שאמרו אותה בסוד, כדי שכמובן לא ייפגעו. יוגוסלביה הגיעה לגמר, שם היא נתקלה בנבחרת הונגרית.
1: אגדית, אגדית.
0: כן, פושקש וחבריו.
1: שבעצם אז התחילה את הפריחה שלה.
0: כן, זה הדור הזהב ההונגרי, הנבחרת אחת הגדולות בהיסטוריה. 4 שנים לאחר מכן, בגמר במלבורן, ברית המועצות נוקמת ביוגוסלביה, עם ניצחון 1-0. מה לעשות שבשער עומד לב יאשין? כנראה קשה להפקיע שערים. אבל שוב, זה מחליט לנו לתוך התקופה הזו, ואיפה אנחנו נמצאים, והכל זה פוליטי. דיברנו על סידני, כמה שהייתה ספורטיבית. אין פה ספורט. הכל זה נקרא לזה, מהגרוש של הפוליטיקה.
1: כל המוטיבציה, כל הדרייב, מונע מכל כך הרבה וקטורים שהם לאו דווקא הרצון של הספורטאי פשוט להצליח.
0: אבל
1: מכל מיני דברים נוספים, וברית המועצות מסיימת שנייה בטבלת המדליות במשחקים האלה. 71 מדליות בסך הכל ו-22 מזהב.
0: אבל, אחרי כל זה שהספורט היה המשני, יש אירוע אחד במשחקים האולימפיים, בהלסינקי 1952, שעומד עד היום, ולדעתי, ואני חושב שמסכימה איתי, מעולם לא יחזרו עליו, וזה כמובן אמיל זאטופק, שמשלים טריפל 5,000, 10,000, ומרתון, ובאמת
1: משלים טריפל מוזהב.
0: מוזהב, כן?
1: בענק.
0: ואני חושב שזה זמן טוב לצרף אלינו את מולי אפשטיין, פרשן האתלטיקה של ערוץ הספורט, ומולי זה באמת, זה הישג שלא יכול לחזור, נכון? זה לא, אין פה שאלה.
2: אהלן. נכון, לא יכול לחזור, כי צריך לזכור שמדובר בזמנים אחרים לחלוטין, זה זמנים שאין בהם התמחויות, רק אם נציין את העובדה הזאת שזאטופק, המרתון האולימפי הזה שלו, זה היה המרתון הראשון בחיים. הוא מעולם לא רץ לפני זה ריצת מרתון, והוא הגיע למשחקים האולימפיים האלה במטרה לרוץ 5,000 ו-10,000, צריך להזכיר שהוא הגיע כאלוף האולימפי מלונדון כבר 4 שנים קודם לכן, בריצת 10,000, הוא הגיע כמדליסט הכסף ב-5,000 מטר, ולאחר שהוא זכה בדאבל, הוא החליט שהוא רב גם את המרתון. עכשיו, זה אדם שכמו שאמרתי, לא רץ מעולם, ולכן הוא לא ידע גם לתכנן את הקצבים שלו.
0: אבל איך אפשר לקבל החלטה כזאת, מולי? איך פתאום אתה אומר, אוקיי, אני קופץ מ-10,000 מטר, שזה המקצוע שהוא היה מומחה בו, ל-42 קילומטר.
2: תראה, זאטופק היה ידוע, מי שראה את סרטי יוטיוב, וזאטופק זה לא הייתה הקלאסיקה, בוא נאמר זאת, בלשון המתה של הסגנון המאוקצע ושל הטיפוסי.
1: הוא בעצם היה רץ חסר הסגנון.
0: הצ'כי המקפץ, ככה קראו לו.
2: קודם כל, השם, הקטר הצ'כי, זה משום שהוא היה כל כך נראה כבד ומתנשף. ונושף בקולי קולות, זאת אומרת, זה משהו שאנחנו היום, זה נראה כל כך אחרת עם העידן של הרצים האפריקאים, צריך לזכור שאז היה הרצים למרחקים ארוכים, זה היו הרצים בעיקר האירופאים, היו הרצים האמריקאים, אוסטרליים, האפריקאים בכלל לא נראו בזירה,

0: זאטופק, במיוחד בלט, באמת בסגנון הנהדר טכניקה הזה, ובעצם אני יכול להגדיר אותו כמשהו כמו מלך הסבל. זאת אומרת, ואני חושב שההגדרה הזאת של האימונים הקשים שהוא עבר, הוא באמת היה מעביד את עצמו בפרך, בכל מיני שיטות אימון שהוא המציא לעצמו. והסבולת הזאת שהוא בנה, והיכולת להתמיד באימונים כל כך קשים, אני חושב שזה מה שנתן לו גם את הביטחון הזה, לבוא ולרוץ את ריצת המרתון, כי קילומטרים היו לו ברגליים, אימונים מפרכים היו לו, לסבול הוא ידע.
1: כן, גם בסך הכל גם סיפור חייו, הוא לא, אתה יודע, איזה בן אדם שהגיע, הוא בן אדם שהגיע ממש מלמטה, יש את הספר עליו שכתב ז'אן אשנוז, לרוץ, ספר שתורגם מצרפתית לעברית, ושם מדברים על כך שהוא גם מתחיל, אתה יודע, כנער, כשוליה במפעל נעליים, הוא בכלל סנה לרוץ,
2: את התחרות הראשונה שהוא ניצח בברלין, זה הגיע אחרי שהוא נסע מפראג באופניים. הוא הגיע מפראג לברלין באופניים, ורץ את ה-5,000, זכה בתחרות, ועד נכנס לתודעה בעצם, שמדובר ברץ קצת אחר ברמה בינלאומית.
1: שיודע לרוץ מהר.
2: כן, כנראה שהוא רץ טוב.
0: נכון, צריך לזכור שהוא צמח גם אחרי מלחמת העולם השנייה, ותקופה שלא היו בה כמובן תחרויות, ומשחקים אולימפיים של 44 בוטלו, ואז הוא הגיע לונדון, וכבר בהלסינקי 52, הוא היה אתלט מאוד מבוגר יחסית לאותה תקופה, הוא היה כבר בן 30, שזה משהו מאוד חריג. היום אנחנו רואים הרבה ספורטאים שמושכים את הקריירה, אנחנו יודעים למה, אבל אז זה היה מאוד מאוד חריג. ובאמת, כמו שציינתי, הוא התחיל בתור שוליה של עובד באיזשהו מפעל לנעליים, הוא רצה בכלל ללמוד כימיה, והחיים הקשים, והתקופה. וכנראה גם האופי המאוד מיוחד שלו, של האופי הזה לסבול, כי הסיפורים, יש עליו כל מיני סיפורים מבחינת האימונים שהוא עשה, שחלק מהם זה, אני חושב, זה קצת אגדות, חלק מהם זה כנראה אמת, והדבר המשמעותי ביותר שמייחסים לו זה שיטת אימון, סוג של אימוני הפוגות, קודם כל היו, סיפרו שהוא היה עושה אימונים של 80 פעמים או 100 פעמים, 400 מטר, בדרך כלל זה אפילו לא, היה ללא סטופר, זאת אומרת הוא היה רץ על פי התחושה שלו, ובחלקים מסוימים בריצות, הריצות הארוכות שלו, הוא היה מגביר פתאום, הוא היה יוצא למה שנקרא מתגברות, הוא היה עצות, ותוך כדי עצירת הנשימה, זאת אומרת היה רץ ריצה, בוא נאמר ריצה ארוכה, קלה יחסית, ופתאום מאיץ את המהירות שלו לכמה מאות מטרים, עוצר את הנשימה שלו, ומפתח איזשהו מה שנקרא איזשהו סוג של אימון היפוקסי, אימון כביכול בתת חמצן. וזה מה שהקנה לו אחר כך כנראה את הניצחונות, כי מי שראה את הסרטונים או זוכר, יכול לראות את הריצה המיוסרת, וכאילו שכל שנייה הוא עומד למות, כל מהזינוק הוא כבר נראה כאילו שהוא עומד למות. ופתאום היכולת הזאת להגביר בריצה ועם הפינישים המפורסמים שלו באלסינקי, זה היה ממש בריצות ל-5,000 ו-10,000, זה לא היו ניצחונות בהפרשים גדולים, היו אז רצים מאוד גדולים כמו אלן מימון הצרפתי והרברט צ'אדי הגרמני וקריס צ'אטאווי הבריטי, אלה היו גדולי הדור של התקופה הזאת, וזאטופק מכניע אותם עם יכולת הסבל שלו. עוד סיפור מאוד מעניין זה שהוא היה מתאמן עם בשלג, היה רץ בשלג עם 3 זוגות טרנינגים עליו, כמובן להגן מהקור, ותחשבו על הריצה המסורבלת הזאת, והיה רץ גם לפעמים עם מגפיים, הוא התאמן בזירות של מרוצי סוסים, שכל הזירה הייתה מלאה בחול, הוא היה רץ בחול העמוק, בכדי לפתח את הסבולת, זאת אומרת, עשה כל מיני דברים, הדבר הכי מטורף שקראתי זה שהוא התאמן בתקופות שהוא לא יכל לצאת החוצה, הוא מילא אמבטיה בבגדים, בכביסה, והיה רץ בתוך האמבטיה, על הכביסה המלוכלכת.
1: אבל האיש היה יצירתי ללא ספק, וגם חשב מחוץ לקופסה קצת.
0: לגמרי, לגמרי, בכדי לפתח בדיוק את כל מרכיבי הסבולת, כי זה מה שהיה לו, זאת אומרת, כמובן שהיה לו כישרון כנראה אירופי גנטי, לא היה לו כישרון טכני בכלל, הריצה שלו הייתה שהראש זז מצד לצד, וכמו שאמרנו, נשימות והידיים, וכל הגוף מיוסר, אבל כוח הרצון, וגם מי שקרא את הביוגרפיה, ציין קודם מירי את הספר לרוץ, אז יש שם כמה ציטוטים, וזאטופק אומר שם, אם אתה רוצה לרוץ, תרוץ מייל. אבל אם אתה רוצה לחוות חיים אחרים, רוץ מרתון.
1: צודק.
0: עוד משפט גדול שלו זה היה, שהאטלט לא יכול לרוץ עם כסף בכיסים, הוא חייב לרוץ עם תקווה בליבו וחלומות בראשו. זאת אומרת, זאטופק

0: מעבר גם לקריירה האתלטית, אני חושב שהוא היה גם סמל מאוד גדול באותם ימים, אנחנו צריכים לזכור איזה אקלים פוליטי היה בתקופה שלאחר מכן, עם כל הנושא של האביב של פראג, וזאטופק היה גם פעיל פוליטי, והוא לא פחד לחשוף את דעותיו, למרות שהוא היה ספורטאי מאותר וזכה בכבוד, הוא הלך...
1: זה פגע בו, אבל... זה פגע בו.
2: זה עוד יגיע בהמשך, כן.
0: נכון.
2: אבל... בוא נשאר עוד בגדולה שלו עוד רגע, אם אפשר, לפני שנגיע לעניינים הפוליטיים. הוא בעצם גם שבר וניפץ כל מיני, אתה יודע, כל מיני זמנים כאלה שבכל הריצות האלה, למשל, הוא אדם הראשון שרץ מהר יותר מ-20 קילומטר לשעה.
0: נכון. היה לו, תראה, אם אנחנו מסתכלים כרגע על זאטופק מבחינת מה שנקרא ביוגרפי, פותחים לו את הכרטיס האתלט שלו ומסתכלים, אז אנחנו רואים ש-5,000 מטר היה לו מתחת ל-14 דקות, הוא עשה 13.57, באמת הוא היה האדם הראשון בהיסטוריה שירד מתחת ל-29 דקות ב-10,000, 28.54.2, בריצת שעה, הוא הראשון בעולם שרץ בשעה יותר מ-20 קילומטרים, והוא החזיק, בסך הכל בקריירה הוא שבר 18 שיאי עולם, שהשיא היה ב-1953, זו הייתה השנה הכי טובה שלו, הוא החזיק בעצם בשמונה שיאי עולם. שמונה שיאי עולם באותה שנה ב-53, היה לו גם שיא מאוד מיוחד שבריצה אחת הוא שבר בעצם ארבעה שיאי עולם, זה היה 20 קילומטר, וריצת שעה, וריצת 30 קילומטר וכאלה. זאת אומרת, היו לו מבחינת הרקורד שלו והמדליות האולימפיות, כמובן שלוש מדליות זהב בהלסינקי, והוא בא עם מדליית זהב, כמו שאמרנו, מלונדון ב-10,000, וכסף גם כן. ולאחר מכן הוא הגיע למשחקים האולימפיים השלישיים שלו במלבורן 56, רק לריצת המרתון, סיים שם במקום השישי, זאת אומרת, צריך לזכור, בתקופה ההיא, כבר אתלט מבוגר, שלוש פעמים משחקים אולימפיים, מאותר בכל כך הרבה מדליות, שיאי עולם, זה באמת רקורד מופלא.
2: עכשיו הוא חי, מה לעשות, במדינה בצ'כוסלובקיה, וכל המשמעות של המשטר במדינה הזאת, ובמקביל להיותו אתלט, דיברנו על זה בתחילת הפודקאסט שלנו, גם היה קולונל בצבא הצ'כוסלובקי, וכשהיה ניסיון למהפכה ב-68, מה שנקרא האביב של פראג, הוא בחר להצטרף לכוחות של המורדים, והוא הגיע לכיכר, להפגנה, וכמובן שכולם מזהים אותו, כי הוא היה דמות נערצת בצ'כוסלובקיה, ואומרים לו, תגיד משהו וכו', ואז הוא אומר שהוא מתנגד, והוא מגנה את הפלישה של כוחות הברית בעצם, והניסיון הזה של האביב של פראג, וניסיון המהפכה העממי הזה נכשל, והוא גם אז מודח מכל תפקידיו בספורט, זה כבר היה כמובן אחרי שהוא פרש. אבל כל הכלים הזה שהוא חי בו, כולל זה שאפילו כשנגיד לצורך העניין הגיע עיתונאי זר לראיין אותו, אז קודם כל אשתו, שהיא הייתה דרך אגב בסיפור בפני עצמה, כי היא אלופה אולימפית, היא מערכת בביתה, ולידה יש אישה שמוגדרת כחברה במרכאות.
1: חברה במפלגה.
2: כן, הם אומרים לה, עיתונאי, היא חברה. והם אמרו לכתב שזאטופק כבר הולך לישון, אז דנה, אשתו של זאטופק, היא עונה על השאלות. ואז היא, אחרי שזה נגמר, אז היא אומרת לה, חברה, נו, היה בסדר? אז היא אומרת לה, מוציאה מהארון את ההקלטה, והיא אומרת לה, אנחנו ניקח את ההקלטה, אנחנו נקשיב לה, ואנחנו נודיע לכם, אנחנו חושבים על התשובות שאמרת, וזה באמת הזדמנות בשביל לקחת כאן איזה ברייק קטן, ולציין את זנה זאטופקובה, אשתו של אמיל זאטופק, שלחה לעולמה במרס האחרון, ממש לפני חודשיים, במרס 2020, הם היו הזוג המלכותי של האתלטיקה, רעייתו של הקטר הצ'כי, הייתה ב-97, היום אנחנו עם נשים בגילאים מופלגים.
1: נשים הגיעו פה לגילאים באמת טובים.
2: כן, שניהם זכו בזהב בעצם באולימפיאדת הלסינקי. הם לפי האגדה האורבנית, הקשר ביניהם ניצת, כשהם גילו שהם נולדו באותו תאריך, ב-19 בספטמבר 1922, ומכאן ההיכרות שהפכה אחר כך לחתונה.
1: כמו שקירה ופיקה.
2: כמו שקיר ופיקה, תראה איזה יופי.
1: רק לא באותה שנה.
2: רק שהם לא שניהם ספורטאים. וזה הטופק מנצח כמובן בהלסינקי, והיא מסתפקת במקום השביעי, אבל אחר כך היא גם זוכה בעצמה, והופכת להיות מדליסטית אולימפית. והיא כאמור דמות שהייתה, הם היו מין זוג כזה. ומולי, באמת, העובדה שהוא הזדהה עם המורדים, זה גורם לזה שהוא מסולק מכל התפקידים הספורטיביים שלו בצ'כוסלובקיה.
0: נכון, ציינת שהוא היה קולונל בצבא, אז כמובן כל הזכויות האלה נשללו ממנו, ויותר מזה, אחרי שהוא עמד ממש בשביל,

0: בצורה קדמית מול הטנקים שפולשים ב-21 באוגוסט לפראג, לכיכר, הוא בעצם הוגלה, הוא נשלח לעבוד במכרה של אורניום, הוא 6 שנים עזב את פראג ועבר לעבוד בזה עיר של קורים, ורק אחר כך שהוא חזר לפראג, הוא היה כל כך נושל מכל התארים והזכויות, הוא היה מנקה רחובות, הוא עבד פשוט בניקוי רחובות, וכשהוא היה עם המטטה ברחוב, 6 שנים אחרי שהוא חזר מאותה גלות, אנשים זיהו אותו ברחוב והריעו לו, זכרו עוד את ההישגים שלו מאז, בהחלט חיים מאוד מאוד מיוחדים, זה לא דומה בכלל לסיפורים שאנחנו מכירים כיום, האומץ הזה, תחשבו על האקלים של אותה תקופה, סך הכל צ'כוסלובקיה, הייתה איזה סוג של בת חסות של ברית המועצות, באמת סיפור מדהים, אני זוכר דרך אגב שהוא ביקר בישראל, הוא ביקר אני חושב כמה פעמים, אני זכור לי פעם אחת שהיה תחרות אלוף האלופים, זה היה באוניברסיטת תל אביב, רוגן לחום השתתף אז, באותה תחרות, היו עושים כל מיני, לקחו ספורטאים מענפים שונים, ועשו כל מיני תחרויות שונות, וזאטופק הגיע לאותו יום, אני זוכר אותו עומד על המסלול האתלטיקה, מסלול הסינדרס, בחודש מאי זה היה נדמה לי, באוניברסיטת תל אביב, בחום ועם חליפה, ובא לתת כבוד לספורטאים שהשתתפו אז.
1: ואני רוצה לסיים עם קטע קצר מתוך הספר, מתוך לרוץ, שתרגמה מצרפתית שירה חפר. אמיל זאטופק היה גיבור כפול, על המסלול ומחוץ לו. זו רוח האדם שנשבה בו, שהפכה אותו לאטלט ענק, ואדם מעורר השראה לכל מי שרץ. בגלל האומץ לבטא את דעותיך ולעולם על כך, לשלם על כך מחיר כבד. בגלל האמונה התמידית העיקשת שאפשר להגיע רחוק יותר ומהר יותר. בגלל הקבלה, ואחר כך ההתאהבות בכאב ובסבל. בגלל האפשרות לבטא את הייחוד שלך, את האינדיבידואליזם שלך בריצה. בגלל הידיעה שאם אתה יודע לרוץ, תמיד תוכל לברוח. או במילים אחרות, כפי שמלמד אותנו סיפורו של אמיל זאטופק, מי שרץ תמיד יהיה אדם חופשי, אפילו שאין לו טיפה של סגנון. ומולי, אתה רצית להקדיש לו שיר.
0: נכון, השיר פראג, השיר שאריק איינשטיין שר בפסטיבל הזמר ב-1969, כשנה אחרי הפלישה לפראג, שיר שכתב שלום חנוך, ואני חושב שזה דבר שמסמל יותר מכל את הסיפורים שסיפרנו זה עתה.
1: נכון, ואנחנו עם השיר הזה מסיימים, עודד. תודה מולי, תודה גם למיכאל פרוביץ', ואנחנו נהיה איתכם גם בשבוע הבא.
2: אכן, ביי ביי.

0: צהריים טובים לכם, ברוכים הבאים, שנה טובה גם, גמר חתימה טובה לפרק מספר 81 של שניים אוחזין בכדור, פרק חגיגי לכבוד פתיחת היורוליג, מתנצל שלא היינו פה שבוע שעבר, מה לעשות? צביקה אמר לי לקחת את התרופה לשפעת, רק שהיא עוד לא הגיעה את החיסון, אבל היא עוד לא הגיעה.
1: אני לקחתי כבר.
0: לרן נפלנו. מה נשמע צביקה?
1: שנה טובה, חתימה טובה. שנה טובה. היום תשמע, היום מתחיל היורוליג. זה צריך להיות חגיגי, אבל נעשה את זה כמה חגיגי שאפשר.
0: בסדר. עכשיו, מה עשה לך את השבוע מבחינת הכדורסל המקומי, מבחינת אולי הכדורסל העולמי?
1: תשמע, אני ראיתי את הסופרקאפ בדובאי, היה כדורסל ברמה גבוהה, כאשר כל המאמנים אומרים, אנחנו עוד לא מוכנים לליגה. אנחנו במחזור חמישי, שישי, היה לנו קשיים בהכנה, וזה תופס לכולם. מצד שני ראיתי ביומיים האחרונים את המשחקים של הגביע ווינר. איפה הקהל, אלי?
0: עוד מעט ניגע בזה.

0: 98, אי אפשר להכניס קהל, כן אפשר להכניס קהל, החליטו לשחק שם בלי קהל. להגיד לך שזה נראה טוב?
1: אגב,
0: אני אומר לך עוד פעם, אני בתור המילה...
1: אני מודאג מהרמה שהעמק מופיע...
0: עזוב רגע, צביקה, לפני הרמה, לפני הרמה.
1: לא, אני גם מסתכל על הרמה.
0: לפני הרמה, אתה פותח טלוויזיה, אתה רואה משחק ללא קהל, אתה שואל את עצמך, מה? אסור להביא קהל, יש פיקוד העורף, יש קורונה. למה אנחנו צריכים להתנהל בצורה הזאת? אני אומר, למה? אני אומר עוד פעם, אנחנו באים משנים לא פשוטות לליגה. צריך לעשות פה, אני עוד פעם, אני שאלתי אותך בקיץ, לא אמרת לי. אני לא רואה צביקה שבאמת נכנסו מתחת לעובי הקורה ולחשוב איך אני מביא קהל חוץ ממה? חוץ מלשנות במידה את שעת המשחקים באו לקראת הזה, שש וחצי.
1: מנכ״ל המנהלת אמר לנו שהם עושים הכל בשביל להביא קהל. עכשיו, אני רואה משחקי ידידות בחול, משחקי הכנה, טורנירים, הכל מלא.
0: ראיתי בבדלון התגמר, התגמר הסופרקאפ, נכון? אתה צודק. טוב, מי שעשה לי את השבוע צביקה זה הפועל באר שבע, קבוצה שעד לפני חודש ורבע, לא יודע אם הייתה במצב של מוות קליני, אבל הייתה במצב קריטי.
1: הייתה במצב קשה.
0: נסבר את הסיפור, כפיר הרזי החליט שהוא יוצא קצת הצידה, הוא רוצה ביטחונות, יש איזה משקיע מקנדה שעדיין, לא יודע אם צריך לשלוח את הכסף בבול צביקה, בדואר אוויר, לא יודע, הכסף אמור להגיע, אבל אתה יודע, איך זה עם תרומות, זה צריך לעבור פה, ואישור כזה. אז בינתיים הכסף מחכה.
1: לא ראיתי שבנס ציונה הכסף לא עובר.
0: כפיר הרזי החליט שכדי שהקבוצה לא תתמוטט לגמרי, אז הוא עוד פעם נכנס מתחת לאלונקה, רוביק דנילוביץ' עזר את מה שעזר, אתה יודע, הקבוצה שם לא משלמת כסף עבור אולמות, ובאר שבע יצאה לדרך, ותקשיב, יצאה לדרך, אספה מה שהיא יכולה, ופתאום מתברר שהיא העמידה תומר ירון, והחבר'ה עשו שם עבודה נהדרת, בלי רביץ שעלה. לא, לא משנה, זה נראה כרגע לא רע.
1: כן.
0: אני אומר, ישראלים רעבים, ישראלים שיש להם מה להוכיח, זרים, אני אומר, אז הרכז נראה טוב מאוד, הקביל הזה, שהוא גם קליעה, גם מבין את המשחק.
1: ממשחקי גביע ווינר, שלוש קבוצות בצרה.
0: הם החליטו שהם בצרה. בסדר, הם החליטו שהם בצרה. אני אומר לחכות, חולון, אשדוד.
1: לא הגעתי עוד לחולון. אני קודם כל מכבי רמת גן, שלא ניצחה אף משחק, ונראית רע. שניים, העמק, שהשקיע הרבה כסף, ונראית לא טוב. הפועל חולון, אני לא רואה אותה בארבע הראשונות, אם לא יהיה שינוי.
0: טוב, זה אולי ניגע קצת בהמשך, אבל בוא נדבר באמת על היורוליג שיוצא לדרך בערב, שעה שבע. גם יש לנו את ריאל מדריד בדובאי, יש לנו את הפועל תל אביב נגד ביירן מינכן, 9:45 מכבי תל אביב.
1: ריאל מדריד אגב חזרו הביתה.
0: אין לי מושג צביקה, עוד לא הגעתי לרזולוציות האלה, אני חושב שאולי בגלל יום כיפור הם נשארו שם, אני צוחק. אבל קודם כל צביקה...
1: הם לא שיחקו בסופר קאפ הספרדי.
0: בוא ניגע במשפט כללי על היורוליג. ליגה השנה נראית באמת הרבה יותר תוססת, אינטנסיבית. פתאום ראיתי אתמול הצעה של טרינקיירי. להפריד את חודשי היורוליג, זה לא יקרה, זה לא יקרה,
1: אני לפני 20 שנה אמרתי, בואו נקבע תאריכים,
0: לא, זה לא יקרה, צביקה,
1: זה לא יקרה,
0: אם זה אותה קבוצה, היא לא יכולה לשחק
1: תשמע, היורוליג מצוינת, אבל נקבע מצב של הבדל בין 5-6-7 הראשונות לאחרונות. הנושא של תקרת שכר לא עובד בינתיים, עד שזה יתפוצץ, כאשר מצד שני מחפשים לתת רישיונות בהרבה מאוד כסף, אז אתה לא יכול להגיד, ויש את הפוליטיקות הקטנות, ובכל דבר זה כסף, הכנסת דובאי היא כסף, כסף, ובאמת, אומרים ישראל לא באירופה, דובאי באירופה, עכשיו, כל המאמנים מתלוננים שלא היה להם זמן הכנה מספיק. אני שומע את ברדוקס, שומע את שליקו. שליקו אמר אתמול, היה לי עד עכשיו 8 אימונים עם הרכב מלא, כאשר הרכב מלא זה בלי 3 הפצועים. נן, הייס דייביס ופל. אולימפיאקוס מתחילה מתוך 7 משחקים ראשונים, 6 בחוץ, כי האולם שלה בשיפוצים, אחרי שעשו את ה...
0: לא הבנתי, אוקיי.
1: והיא משחקת את משחקי הבית כל זמן שהיא תוכל, באולם של אייקה,

0: למה הוא שעשו אז להפועל ירושלים את מופע השנאה המנוול, ואוהדי העיקה מפגינים נגד ההנהלה שנתנה לאולימפיאקוס, הזכירה לאולימפיאקוס לשחק.
1: אני אוהב את סיפורי הוונג'ר, צביקה.
0: כן, זה אחד. מכבי תל אביב עד...
1: רגע, לפני מכבי.
0: רגע.
1: הדירוג שלך, צביקה, איך אתה רואה במדד הכוח? ראית מה התפרסם באירופה? תן לי את מדד הכוח שלך, איך אתה רואה את השישייה קודם כל. בוא נראה מי השישייה, אחרי זה אולי נלך קצת למחוזות הפלאין ולמטה.
0: תראה, פנתינייקוס אולימפיאקוס בטוח, אבל פנתינייקוס אני רואה אותה עם הרבה בעיות, ואני לא בטוח שג'ליקו יצליח להשתלט על כל העניין.
1: מי כבר פצוע? אייס דייביס שבר יד, נכון?
0: אייס דייביס, נאן, שנחת היום ביוון, ופל.
1: למה היום הוא נחת?
0: נחת, כי אמרו לו שהוא צריך לעשות את ה... התאוששות מהפציעה, תחת העיניים, הוא לא בניו יורק, או אני לא יודע איפה. ופעל, שאני לא יודע לכמה זמן, פעל לא כל הזמן פצוע. אבל הם לקחו אותו כסנטר מחליף, הם תקועים, אין סנטרים.
1: כי הם לא יודעים איך לסור בדיוק, האם בלסור באמת יכול לחזור לימים הטובים שלו.
0: עכשיו, גם לסור לא יכול לשחק 40 דקות.
1: לא.
0: עכשיו, ריאל מדריד היא ריאל מדריד.
1: רגע, אולימפיאקוס, צביקה, איבדה את ווקאפ?
0: איבדה את ווקאפ בצורה מאוד מכוערת.
1: נכון. הביאה שחקנים, אבל בוא לא נשכח, צביקה, ווקאפ היה השחקן שמסדר, השחקן ששומר.
0: אתה החתמת לווקאפ על הראש.
1: את קודי מילר מקנטייר.
0: את קודי מילר מקנטייר ואת מונטרו. ומצד שני, לא רצית להעלות לו את החוזה. בא דובאי, נתנה לו חוזה לשלוש שנים, הוא לא צעיר, הוא בן 34. נתנה לו חוזה לשלוש שנים על 9 מיליון יורו. והיא שילמה 2,500,000 יורו לאולימפיאקוס בשביל השחרור.
1: צביקה, מונטרו, הוא יחסית עדיין ילד.
0: נכון.
1: הוא בא לקבוצה ש...
0: לחץ.
1: לא, עזוב, לקחה יורוליג. הוא בא לקבוצה שאנחנו יודעים כמה וזנקוב, הוא האיש שהולכים אליו כשהוא על המגרש.
0: וזנקוב לא עושה סל עכשיו בשני המשחקים.
1: יעשה, צביקה, הוא יעשה.
0: נו.
1: הלאה, הוא בא לקבוצה שיש שם את פורניה, שיש את דורסי, שיש את קודי מילר מקנטייר. זאת אומרת, האם אתה לא חושש שיש פה איזשהו אלמנט של, נו, איך ברח לי הרכז שאתה לא ספר אותו, נו, טי-ג'י שורץ. הוא בא למקום שאולי יהיה לו מאוד מאוד קשה, הרי בוולנסיה הוא היה צביקה, הוא עשה פחות יותר מה שהוא רוצה.
0: אבל יש פה עניין של גם הקבוצות האלה, הם נכנסו למקצה חימוש, כי פנתינייקוס החתימו כל יום מישהו, אז הם רוצים להחתים כל יום מישהו. האם הוא מתאים לסגנון כדורסל? לא, הסגנון כדורסל של בזוק הזה לא לרוץ. ומונטרו רוצה לרוץ.
1: נכון.
0: ומקנטייר רוצה לזרוק הרבה לסל, כאשר ווקאפ לא זרק לסל, ווקאפ זרק לסל כאופציה אחרונה. להכניס את כל השחקנים האלה תוך כדי משחק, זה לא פשוט. כשהלחץ הוא גדול, כבר מחר יש גם...
1: איבדו את נו.
0: יש סופר קאפ ביוון.
1: איבדו את, איך קוראים לו למילאנו, את זה, וואו,
0: כן, את התקלאי, את המחליף של וזנקוב.
1: אלק פיטרס.
0: את המחליף של וזנקוב, נכון.
1: מה יש לנו בחמש?
0: בחמש יש מילוטינו, ג'ונס, ו... זה ששיחק טוב נגד מכבי, נו, מה שמו, שכחתי את שמו. שלושה, יש שלושה...
1: אז יש שלושה. בעמדה מספר שלוש... פאפה ניקולאו כבר סוס מת.
0: פאפה ניקולאו כבר לא עולה, לא משחק, הוא קיבל חוזה, אבל יש להם שלוש את וזנקוב, יש להם את...
1: וזנקוב 4.
0: מה?
1: וזנקוב 4.
0: לא תמיד הוא 4, הוא גם 3.
1: טוב, מי עוד השישייה אצלך? ריאל מדריד?
0: ריאל מדריד קבוצה טובה.
1: איבדה את אזוניה.
0: איבדה את אזוניה, אבל הביאה שחקנים טובים, הביאה מאמן טוב, ראיתי אותם משחקים יוצא מן הכלל בסופר קאפ. פנרבחצ'ה היא קבוצה טובה. דובאי היא קבוצה טובה, אין לה קצת זהות, אין לה קצת זהות. אני לא ראיתי מספיק לא את כוכב האדום ולא את פרטיזן, עם כל ההשקעות
1: הכספי. לא יודע, הכספ... אולי הכוכב יאיימו לא טיפה.
0: על הנייר, הנדולו צריכה להיות יותר טובה, או. אבל אני לא יודע מה הולך שם.
1: פנרבחצ'ה.
0: ומתי התאמן יחליף את לסוב.
1: ופנרבחצ'ה בעמדה 5 אין להם כלום.
0: פנרבחצ'ה, אני לא יודע למה שרס לא מביא בעמדה 5 משהו גדול, אבל ההגנה שלו והגרדים שלו.
1: בולדווין.
0: יש לו בולדווין תותח, והוא הביא שחקנים עם הרבה מאוד ניסיון. נראה איך הם הסתדרו איתו, בינתיים זה הולך טוב.
1: טוב, מי שסוס שחור עבורך, אני לא מדבר כבר על הישראליות, מדברים על מכבי כסוס שחור, אבל...
0: אני חושב שלמכבי יש פוטנציאל טוב,

0: עוד מהליגה במכבי, יש עוד קבוצה חוץ ממכבי שאתה רואה אותה כסוס שחור?
1: לא, אני לא רואה סוס שחור, מפני שווילרבן לא טובה, וביירן לא מספיק טובה, ו...
0: ולנסיה איבדה את כל הנכסים העיקריים שלה.
1: אולי, אולי, אבל אין, המאמן שלה אין לו שום ניסיון.
0: אני אגיד לך מי, היא לא בדיוק סוס שחור.
1: בסקוניה ירדה מנחסיה.
0: היא לא בדיוק סוס שחור, צביקה, אבל היא קבוצה, שנה שעברה עשתה הצלבה.
1: מי?
0: ז'לגיריס. ז'לגיריס העלתה את התקציב של הצביקה ל-28 מיליון יורו.
1: היא לא סוס שחור.
0: צביקה, היא תמיד נעה סביב 10 מיליון יורו, 12, 14, כבר הגיעו ל-28 מיליון יורו.
1: בהמון כסף, שהוא חוזר הביתה.
0: נייג'ל וויליאמס גוס, רכז.
1: נייג'ל וויליאמס גוס כבר משחק שם שנתיים, והם עכשיו עשו איתו חוזה לעוד.
0: הביאו את סייבן לי.
1: הביאו את סייבן לי, הביאו חזרה את גריגוניס מפנתינייקוס. יש להם קבוצה טובה. הם יהיו בין השש הראשונות.
0: וואה. טוב, מעניין.
1: והאולם שלהם, אתה יודע...
0: כן, הכי ביתי ב...
1: זה אולם, חבל על הזמן.
0: אולי הכי ביתי שיש, כן.
1: וחבל, אולם טוב, אבל 16 אלף איש, מעודדים בטירוף, לא אלימות, לא ונדליזם.
0: כן.
1: מעודדים את הקבוצה, משחקים כדורסל טוב בליטה, הכדורסל הוא...
0: תמיד כיף לראות את המשחקים של ג'לגיריס, בעיקר בקורונה.
1: הענף ספורט מספר, הוא דת.
0: נכון.
1: הכדורסל הוא בכיף. יש גם מקומיים טובים.
0: בוא ניגע בנציגותנו, נתחיל דווקא מהפועל תל אביב, נביא גם קצת כמה סיפורים מהפועל תל אביב. הפועל תל אביב, צביקה, מדברים עליה באירופה כקבוצה שיכולה לעשות פיינל פור. אני, עוד פעם אני אומר לך, אני לא רואה את החיזוק המשמעותי שעשתה הקיץ הפועל תל אביב. היא נחלשה לדעתי בעניין הזה של קריס ג'ונס. קריס ג'ונס, כמה שהיה ביקורת עליו, הוא לא רכז, הוא כן רכז, צביקה, הוא ניצח לא מעט משחקים, דקות אחרונות הוא לקח את הכדור, הג'אמפ שלו מחצי מרחק, חדירות, הוא ידע מה לעשות, ידע איך ליצור נקודות בדקות האחרונות, ועשה לא מעט ניצחונות. עכשיו הביאו את יוג'ין ג'רמן, שאני עוד פעם, לא,
1: לא
0: ראיתי, לא...
1: לא ראיתי אותו.
0: אוקיי, עכשיו, לא, סטורנסקי לא... צביקה, אחלה שחקן, מנהיג חדר הלבשה, הכל טוב ויפה, אבל אנחנו לא יודעים, כליה שלו היא חשודה, הוא כבר לא ילד, לא רוצה גם לשחק בליגה, עכשיו, אתמול ראיתי צביקה, ספרתי, ביקשתי ממנו שיספור, יש שם 16
1: שחקנים,
0: ביקשתי ממישהו שיספור לי, 16 שחקנים מעל גיל 30, ברוסטר של הכדורגל שיש להם, 16 שחקנים מעל 30. ראית את זה כבר, אני חושב, בסופר קאפ, משהו סווה שם, עוד לא התחלנו את העונה, אני לא רואה את האינטנסיביות ההגנתית, אני לא רואה בעמדה ארבע הם התחזקו עם זק לידי, אין ספק, העמדה ארבע הייתה בעייתית מאוד שנה שעברה, קופי, עוד פעם אנחנו לא יודעים מה הוא ייתן לקבוצה הזאת, ושאלת השאלות, בלייקני יכול לחזור על אותו רמה, וכמובן צביקה, האיש שכביכול באמת שנה שעברה, היא קצת הדהים את כולנו, וכבש את אירופה היה... מהחמשת השחקנים הכי טובים, זה אלייג'ה בריינד, שעוד פעם נראה, העובדה שהלך, שסתיו שחם אמר לך, לא יודע, השבוע, אמר פה בשידור שהוא כנסו אותו, כי הוא הלך לספר. החוסר מחויבות שלו יכול להטריף אוהדים, יכול להטריף את החברים שלו, יכול להטריף כל אחד.
1: תראה, אני לא יודע, הניסוי הזה של 20, הם אומרים פחות, אני ספרתי 23 שחקנים, זה נראה לא טוב. כי ב-23 שחקנים, אתה המאמן, לא יכול להקדיש זמן. יש לך גם ככה ב-12 שחקנים, ב-15 שחקנים, ליצור קשר עם שחקנים. אתה לא יכול לתת לשחקן לרוץ 10 דקות, 8 דקות, כדי שקבל ביטחון. אתה כל הזמן, וכל הזמן אתה אומר, לא שיתפתי טעו, אולי דפקתי, זה אתה דופק את עצמך מכל הכיוונים. עכשיו, אני מסתכל, אופר יענה, גילי רענן,
0: כן.
1: והשני, השלישי, אני לא יודע.
0: אווארד האמריקאי.
1: לא, יש עוד אחד פה ישראלי. מידו, תקציב, נותנים לא, לי טודיס אוקיי. מה שהוא רוצה.
0: נכון.
1: עם התקציב הזה, אפשר היה לבנות קבוצה יותר טובה. עמדת הרכז, כמו שאתה אומר, לא עלתה.
0: ממש לא.
1: בוא נלך ככה.
0: כל עוד מבטרים עכשיו, על תמיר בלד גם.
1: מיצ'יץ' הוא לא נהיה יותר צעיר, אני לא רואה אותו משחק 38 משחקים, ואני מאחל לו שיהיה בריא עד 120, והנושא הזה שאין לה ביתיות בארץ, כי האוהדים לא מתחברים לקבוצה, ובולגריה, סופיה, זה לא ביתיות, זה ביתיות כביכול. עכשיו, בגלל

0: הנושא הזה שאתה באמצע, אתה לא מתחבר למקום, אתה לא מתחבר לגאוות מועדון.
1: שחקנים לא חוזרים לארץ למשחקים.
0: אז כל הדבר הזה, משחקים פה משחק ומחברים בבוקר לבולגריה. צריך, הרי רוב אנשי המועדון יודעים שהיו צריכים להחזיר את הבסיס לישראל. אבל מכל מיני סיבות פנימיות, שכולם יודעים מה הם, לא החזירו את הבסיס לישראל. מכבי תל אביב בעניין הזה, משחקים את המשחק בבלגרד, חוזרים לישראל. למה הם רוצים להעביר לקפריסין, שאני לא יודע אם זה יצא? הטיסות יותר קצרות. עזוב קהל, אני לא בטוח.
1: עוד מעט ניגע בסיפור הזה של קפריסין.
0: לא, אבל...
1: אני רוצה לעצור איתך להפועל.
0: הנושא הזה של הפועל, של ה... הגעתם ליורוליג, השקיעו כבר הרבה כסף. האוהדים לא...
1: בוא נביא איזה שני סיפורים מהפועל, אחד ממתי הבאת אותו. קודם כל, הסיפור של שבוע שעבר, מכריז לנו איתודיס אחרי הסופרקאפ החברתי, אני מתנצל בפני הקהל, עשינו ככה, מחר בשמונה בבוקר יש אימון. אממה, יש חוק של שחקני היורוליג שאסור לקבוע אימון למחרת עד 12 בצהריים, שלא יבוא עוד ברדוביץ' ויעשה להם 15 שעות אימון, מ-6 בבוקר, כי הם הפסידו דברים כאלה.
0: והתאמן.
1: מ-12 עד 12 אי אפשר לעשות אימון. שחקן הלך לישון ב-2, 3, מה אתה תביא אותו ב-8?
0: אני נגד רגע, החוק הזה אגב.
1: לא משנה. הביאו, יש חוק, עירים מי שעירים טלפון, הפועל קיבלה הוראה, לא יודע אם מיציץ שעירים טלפון או משהו כזה, מה זה אימון 8 בבוקר? סיימנו פה משחק ב-11 בלילה.
0: אבל עכשיו רגע, יש פה שתי גרסאות.
1: חכה, אז לי. הגיעו ל-11, עוד מעט ניתן את הגרסה של מי שאתה רוצה. בסוף התפשרו על 11, היה מדיה די, שמדיה די. דבר שני שהעלית אתמול, בדקתי לך את זה, סדקים בחבורה היוונית הזאת ששולטת בקבוצה, מנוס פפדופולוס, נעלמו עקבותיו, יש כאלה שטוענים שהוא עדיין מקבל שכר, אבל בוא נאמר, אין לו יד ורגל כרגע בקבוצה.
0: נשמע.
1: והסיפור השלישי, כמו שאתה מודע אליו ודיברתי איתך אתמול, הלחץ שאיתודיס נמצא בו, כל מילה עכשיו שיגידו עליו, אם זה באיזה פודקאסט נידח, אם זה בשידור כזה או אחר, יגרום תביעת דיבה כזאת או אחרת, יגרום השעיה, יגרום תביעת השתקה, כל הדברים האלה מראים לך כמה הוא בלחץ, כי גם המעט האוהדים שהגיעו צביקה לסופרקאפ, בוא נאמר, יש רוב מוחלט ביניהם שלא רוצה לראות אותו יותר כמאמן.
0: תשמע, הפועל עשה הכנה, ואני חשבתי שהייתה הכנה טובה. אבל להוציא את המשחק עם פרטיזן בלגרד, שאני לא ראיתי אותו, לא שודר, כל המשחקים היו נגד קבוצות חלשות. עכשיו, איתודיס חושב שאנחנו פה לא מכירים את הכדורסל האירופאי. עכשיו, כשהוא אומר שהקבוצה הבולגרית, איך קראו לה, שהם שיחקו נגדה, שני משחקים...
1: לא רילסקי, נו...
0: לא יודע.
1: בוטבגרד?
0: לא, לא... It's a strong Euro captain. נו, באמת. עכשיו, ביירן מינכן, שהם ניצחו בטורניר באיטליה, היא קבוצה מהתחתית, גם משחקים נגדם היום, אני לא רוצה לזלזל, ואני אף פעם לא מזלזל.
1: היא מתחתית היורוליג.
0: היא בחלק בין מקום 13 ל-20 ל-18 של היורוליג. עכשיו, ואז אני הופתעתי מהרמה הנמוכה של ההופעה שלהם בסופרקאפ. אמרתי לך, אני הלכתי למשחק, כי לא היה לנו באותו יום יציע עיתונות, ישבתי במגרש, הסתכלתי, ואני מסתכל על דברים אחרים, מה שכל אחד אחר מסתכל, וזה היה נראה לא טוב. עכשיו, אני אתן לך דוגמה פשוטה. הספסל...
1: רגע, רצית לתת לי גרסה גם אחרי המשחק. טוב, בסדר, אוקיי, נו.
0: מה גרסה אחרי המשחק?
1: את הגרסה של האימון בוקר הזה.
0: עכשיו, נחזור לגרסה של האימון בוקר. החוק של היורוליג, מי צלצל לארגון השחקנים? מי שעשה את זה מתוך הקבוצה, הוא פוגע בקבוצה.
1: למה? אני לא רוצה להתאמן ב-8 בבוקר.
0: סליחה, סליחה.
1: נו?
0: תפנה למאמן שלך, תפנה למנהל הקבוצה שלך, תפנה למנהל המקצועי שלך, תפנה לבעלי הקבוצה או ליושב ראש, אל תוציא את זה החוצה.
1: אוקיי.
0: זה אחד, ככה צריכה להתנהל קבוצה.
1: אוקיי.
0: אבל... מי המנהיג של הפועל?
1: מנהיג?
0: כן.
1: משה רבנו.
0: משה רבנו, טוב. אני אלחפש אותו.

0: אלג'ה בריינד היה שחקן הכי טוב של הפועל בשנה שעברה. אם הוא לא בא לדרבי, אם הוא לא בא לדרבי, כביכול חולה. חולה והולך להסתפר.
1: אז הספר עכשיו נהיה חולה.
0: לא, אז אני כבר לא יודע. זה משהו שהוא ההבדל בין קבוצה...
1: בין מקבי להפועל.
0: בין מקבי להפועל. עכשיו, מקבי, אנחנו לא מכנסים למקבי. עכשיו, הגרסה השנייה אומרת שסתיו שחם אמר, אין אימון בבוקר, אין זה, יש אימון ב-12. אני לא יודע מה הגרסה הנכונה. אני לא יודע.
1: לא היה אימון בשמונה, צביקה.
0: לא היה אימון בשמונה. עכשיו, איך אתה נראה, קודם כל, למה אתה הולך להתפאר בפני הטלוויזיה שהענשת את השחקנים ואתה מביא אותה בשמונה בבוקר? אתה מלבין את פניהם ברבים. אני בוטה וזה, אני לא אתקיף את השחקנים שלי לעיני כולם. עכשיו, תוך כדי המשחק, הסתכלתי על איפה שישבו השחקנים שלא נרשמו. אף אחד לא קם לעודד את הקבוצה. אחר כך ראיתי את המשחק במשך הזה בטלוויזיה. משהו, זה ההבדל בין קבוצה מאוחדת, תראה את הספסל של ריאל מדריד, תראה את הספסל של אולימפיאקוס, תראה את הספסל של הפועל. זה דברים עכשיו, רמת הכדורסל לא הייתה טובה. היה כמה שחקנים חדשים שרצינו לראות. קופי. אוקיי.
1: אלמנט יד אליהו, משחק ראשון. בוא ניתן, אני אומר, צריך לתת להם הנחה, כי היום באמת נראה, אני מעריך שהיום...
0: אבל תראה, מכבי תל אביב קיבלו 4,500 כרטיסים, כל הכרטיסים הלכו.
1: אבל את בעיית הקהל אנחנו יודעים. האולטרס הודיע אתמול, הבנתי שהוא לא בא לדרייבין השנה לליגה, כל עוד אופר ינאי מנהל את העסק.
0: טוב, אבל בלי אופר ינאי יהיה פחות כסף.
1: בוא נראה, אתה יודע, בוא נראה, נעבור עוד שבועיים, נעבור עוד חודש.
0: אבל באו, הביאו את סף שחם ואת כל אלה, שיש להם יותר קשר עם האוהדים, לפתור את זה, צריך לפתור את זה. מבחינתם.
1: יש שם דברים עמוקים, ובוא נראה לאן זה הולך, בוא נעבור.
0: אבל מי שמקבל את ההחלטות היום, כביכול, החלטות של כדורסל, זה אנשי כדורגל, אני כבר לא יודע.
1: בוא נעבור למכבי תל אביב, שהיום היא פותחת עונה בצרפת. אני חושב שיהיה לה היום, למרות שווילרבן לא מהקבוצות החזקות של היורוליג, אני חושב שבכל זאת יהיה להם טיפה קשה.
0: כן, אין פה ניצחונות של
1: מתוחים בלו-אפ. אנחנו לא יודעים אם קלארק ישחק, אם מכבי היום תכניס שחקנים שלא שיחקו בהכנה, אז...
0: כמו מי?
1: כמו טייס נגיד שלא היה, וכמו כל מיני כאלה, אז הדקות האלה שלהם יכולות לבוא על חשבון הקבוצה. מכבי היום צריכה לבוא ולנצח את המשחק, לא משנה נקודה,
0: 10-15.
1: ונכון שמכבי לא הפסידה לוילרבן בעשרת המשחקים האחרונים,
0: זה המשך ההכנה לעונה,
1: אבל וילרבן אנחנו רואים הפסידה לננטר בסופרקאפ הצרפתי. עכשיו צביקה, כשאתה רואה את מכבי והיא נראתה טוב מאוד ביום חמישי, השאלה אם הקו האחורי שלה מספיק טוב, חזק, אינטנסיבי מול היריבות, כדי, כי בסופו של דבר צביקה, מי שעם כל הכבוד לבונזי קולסון ולטייס ולטי-ג'יי ליף שחזר, בסופו של דבר את היורוליג אתה מכריע את זה מאחורה.
0: תראה, אני חושב שהקבוצה, המבנה של הקבוצה הוא שחסר גארד ברמה גבוהה. אתה רואה שקשה למצוא גארדים.
1: אמר קיטון וואלס, אנחנו יכולים לזכות ביורוליג.
0: אוקיי, אמר. אני מאחל לו שיזכה ביורוליג, אני לא חושב. קיטון וואלס שנה ראשונה ביורוליג, הוא לא מכיר את הקבוצות, הוא עוד לא היה ביוון, הוא עוד לא שיחק בפנתינייקוס, הוא עוד לא שיחק נגד אולימפיאקוס, הוא עוד לא שיחק נגד הטורקים, משחקים משחקי ידידות, הוא עוד לא יודע מה זה משחקים, אבל היה לו משחק טוב מאוד בסופרקאפ. מכבי צריכה עוד גארד, ויש לה עודף של שחקנים בשחקני הפנים שקשה מאוד, גם להם יש כבר קשיים את מי להלביש ב-12 ביורוליג, זאת אומרת, לא קשיים. יש להם עודף שחקנים, אבל לכולם יש. עכשיו, איפה לונדברג, האם הוא יחזיק מעמד 36 משחקים בלי פציעה, חס וחלילה? ים אדר, ברגע שזה יגיע למשחקים הגדולים, שעד היום הוא לא היה המוביל בהם, אצל קטש הוא ישחק בטוח 18-19 דקות כל משחק. זה הרוטציה שקטש עושה בין האלה.
1: נגעת בו עם קטש.
0: החזרה של ליף היא חזרה חשובה, בתנאי שהוא ימשיך ויתקדם ויחזור לכושר שלו. יש לי ספקות לגבי...

0: בבייקת, ספקות okay. גדולים
1: עכשיו
0: מאוד.
1: עכשיו בוא נדבר רגע על קטש. קטש מתחיל עונה חמישית במכבי, אף מאמן כולל אתה, לא אחרי ארבע שנים, אמרו תלך להתרענן למקום אחר קצת, החזירו אותך אחרי שנה. עודד קטש מתחיל עונה חמישית, שארבע עונות האחרונות היו גם סוג של רכבת ערים, סוג של עבודה סיזיפית ואינטנסיבית. קטש מתחיל את העונה הזאת חזק, קטש מתחיל את העונה הזאת לפחות נראה, אתה יודע, שהשחקנים מאחורה, וגם אם הוא מתחיל עם איזושהי, אני מקווה מאוד בשבילו שהקבוצה השנה תיראה ותשמור יותר טוב, זה נראה יותר טוב בסופרקאפ, ראינו סוגי לחץ, זאת אומרת לחץ אחרי עונשין, מה שמכבי עשתה
0: בזמן הזה, זה לדעת,
1: וראינו צביקה בהגנה, בהגנת הפיק אנד רול, את הנקסט. הנקסט שהעזרה מגיעה מהגארד בפיק אנד רול, במקום מהגבוה, כי אנחנו יודעים את הבעיות של סורקין יוצא, והטיפול לא כל כך טוב. השאלה אם אתה רואה את מכבי תל אביב, מנצחת משחקים השנה דרך ההגנה, בזכות הסגל השחקנים שגובש.
0: קודם כל מכבי מתחילה את העונה עם סגל שחקנים יותר טוב מאשר השנה שעברה. היא לא תתחיל עם 3-10, וזה מאוד מאוד חשוב. הדבר השני, זה דבר שאין לאף מאמן שליטה עליו, זה נושא הפציעות. עכשיו יש להם כבר היום החלטה אם לתת לקלארק לשחק או לא לתת לקלארק לשחק, תיקח בחשבון שבשבוע הבא יש שני משחקי יורוליג כבר, בשבוע כפול, ויש לך עוד גביע ווינר בקטנה במוצאי שבת, או ביום
1: ראשון,
0: ביום ראשון. עכשיו, במשחק נגד הפועל היה נראה שיש שיפור בהגנה. אני לא יודע אם זה בגלל החוסר הכנה של הפועל, למרות שהם שלחו את דדס לראות את מכבי בקפריסין, או שזה היה בגלל הגנה יותר טובה, כי במשחק עם אולימפיאקוס לא ראינו את זה, ואולימפיאקוס לא בסיק אושרה ומבולבלת, וכמו שכל מה שאמרנו קודם. הדברים, עכשיו, כל המאמנים באירופה, מאוברדוביץ', דרך ברדזוקס, דרך שרס, דרך פצ'אבי פסקואל, אומרים, אנחנו ממשיכים את ההכנה, כי לא יסלחנו לעשות בהכנה מה שלנו, וגם מכבי ממשיכה בהכנה. אחרי עוד 4-5 משחקים, שבוע כפול, אולי בשבוע הכפול השני, אז כבר תדע איפה אתה עומד.
1: אוקיי, כדי לסבר את האוזן שלנו קצת יותר בענייני היורוליג, עם אנשים מבפנים צביקה, בוא שנייה רגע נגיד שלום למישהו שאתה מכיר טוב, טוב, טוב, טוב. גיא גודס, צהריים טובים, מה שלומך?
2: צהריים טובים, איך אני יכול לסבר יותר מצביקה, תגיד? נתת לי פה רב גבוה.
1: זה נכון, אבל היית...
0: אני מכיר קצת...
1: צביקה גם נתח על ערוץ על הפרקט לא מעט.
2: נכון, זה נכון.
1: מה נשמע גיא, אתה באשקלון עונה נוספת?
2: לא, לא, אני לא באשקלון.
1: איפה אתה?
2: אני כרגע בבית.
1: אז הנה, נשים אותך, נשים אותך במועמדים... עד כמה שאני יודע, גיא, שבוע לפני פסח אמרו לי שאתה, אחרי שהפועל הפסידה בבסקוניה, פנו אליך שתהיה עוזר של איתודי, זה מה שאני שמעתי מהם. אני לא יודע עד כמה זה נכון, אבל...
2: אליי אישית לא פנו, אליי לסוכנים, או משהו, לא...
1: לא, זה לא קרה מורווי גידים בסוף, גם הוא ניצח איזה משחק, אז זה ירד, אבל אני רוצה קודם כל לגעת איתך במכבי, בסיפור הזה של ים הדר, פתאום רכז ישראלי מקבל את המושכות, מקבל להיות שחקן חמישייה למעשה, כל הפוקוס עליו, איך אתה רואה אותו מצליח בעמדה הזאת, מה הקשיים שהוא צריך, מה הקשיים שהוא יעמוד מולו?
2: תראה, קודם כל המעבר יחסית היה קל או מהיר או חד, כמו שראינו במשחק הקודם. נגד הפועל, אבל...
1: זה קצת מזכיר שצביקה גם נתן לך, כשבאת למכבי, ישר נתן לך, הרשמת במשחקי ההכנה, נתן לך להיות רכז ראשון על ההתחלה.
0: אבל א' זה היה אחרת, אבל קודם כל, ים מדר הגיע בגיל הרבה יותר מבוגר למכבי, מאשר גיא גודס, זה אחד. שניים, הוא כבר שיחק בנבחרת עם חלק מהשחקנים. שלוש, זה פעם ראשונה עם כל הניסיון שלו ביורוליג, שהוא מקבל מעמד מובטח. כשאתה בא לקבוצה, כשהוא בא לפרטיזן, אף אחד לא ידע מה הוא יקבל. כשהוא בא לפנרבכצ'ה, הוא שחקן
1: נכון,
0: זר.
1: לביירן.
0: כשהוא בא לביירן, הוא שחקן זר, הוא צריך להוכיח את עצמו. פה, גם בשיחות של עודד איתו, הובטח לו, והוסבר לו, מה מעמדו, מה עוד, שתמיר בלט עזב. נכון. אם תמיר בלט היה, אז היה פה עוד אחד על המקום
1: נכון.
0: הזה.
1: נכון.
2: בסופו של דבר ים עבר בגלל המעמד, כולנו שמענו ו...
0: בגלל המאמן.
2: המעמד בדיוק, הוא משהו כנראה עבר, וזה לא עניין של כסף, כי משהו
0: לא.
2: דבר שלכאורה הפועל הציעו יותר כסף אפילו ממכבי.
0: כסף לא היה אישו פה.
1: גיא, אבל... גיא, אתה אבל בתור שחקן היית גארד גבוה, גארד חזק. גארד עם כלייה שהיה לך, הקדמת את זמנך מבחינת התווכלס, מבחינת זה שאתה יכול לזרוק מתשעה מטרים. כל הדברים האלה לא יכולים לפגוע בו בליגה כזאת אינטנסיבית?
2: לא, אני לא חושב. אני חושב שגם אחד היתרונות של ים זה שהוא שומר בהגנה מצוין.
0: הוא שמר מצוין על מיצ'יץ' במשחק הזה, אז נכון שזה לא מיצ'יץ' שלפני חמש שנים, בוא נראה אותו מול גארדים טובים, הוא שמר מצוין.
2: לא, באופן טבעי, אני חושב, צביקה שים, כים, וגם אימנתי אותו בנבחרת, הוא שומר
0: הגנה.
2: מצוין
0: כן.
2: על הכדור,
0: כן.
2: הוא חזק, למרות שהוא נראה לא חזק, אבל הוא כן חזק פיזי.
0: הוא גם עובד
2: וגם
0: קשה.
2: וגם שהיינו עושים חילופים, לא קל לקחת אותו לאותיות ולפוסט, וזה יתרון עצום לשחקן גארד ברמות, שרוצה להיות ברמות הגבוהות, שיש לו יכולת הגנתית. גם אני שהגעתי למכבי, אני זוכר, צביק אמר לי, תקשיב, לא תשמור, לא תשחק. הייתי צריך ללחוץ כל המגרש לשחקנים, וזה אחד הדברים הכי חשובים.
0: אני אספר לך
2: סיפור. ברמות הגבוהות.
0: אני אספר לך סיפור. השבוע נכנסתי לאיזשהו מקום עם אשתי, היה לי יום הולדת. בא מולי, תודה, בא מולי איזה בן אדם, אומר לי, שלום, אני זה, אני מעריץ אותך, אני מזה, אני פה. אתה יודע מי איתי פה? קורן המישה. אחרי שתי דקות יוצא קורן המישה.
1: לא זיהית אותו.
0: התחבקנו. הזכרתי לו שכשהוא בא לנבחרת ישראל, אז השבתי אותו ואת אבוס פרישמן. אמרתי להם, אנחנו הולכים לשחק נגד יוגוסלביה, אתם צריכים לשמור על דרזן פטרוביץ', אתה יודע, אני תמיד באתי ואמרתי לכם, יש הגנה, יש גם הגנה. הוא אמר לי, אז קורן עמיד שאמר לי,
1: מה הוא ישמור עליי?
0: ומי ישמור עליי?
1: הגדול.
2: בדיוק.
1: גיא, איך אתה רואה את מקבי, האם בקבוצת פלי אוף או בלי עד אליהו, זה נראה קצת רחוק מהשגה?
2: לכאורה מכבי התחזקה, אין ספק, לא רק מבחינה כלכלית שהשקיע כסף, גם מבחינת שחקנים, מבחינת עיבוי העמדות, יש לה הרבה שחקנים גם ברמה הגנתית יותר טובים משנה שעברה, אתה יודע, גם בונזי מבחינת הגוף שיכול לשמור 1-3, גם ים בהגנה נותן עוד פקטור, יש לה את קלארק, יש לך את איפי.
0: בונזי ששמר עליו מיצ'יץ' לקח אותו ללאופוס, שהם עשו חילוף ושמר כל שחקן שזה, הוא לקח אותם ללאופוס בקלות. אתה לא יכול לשחק נגדם עם שלושה נמוכים.
2: בדיוק, מכבי השנה גדולה, אתלטית, ואם באמת, כמו שדיברתם בהתחלה, אם היא רוצה להשתדרג ולהגיע למקומות שהיא מכוונת, אז היא חייבת לשפר את נושא ההגנה ולהיות הרבה יותר קבוצה שיכולה לעשות עצירות, כי מבחינה התקפית, גם שנה שעברה, הייתה קבוצה אולי, אם אני לא טועה, בין הכי טובות ביורוליג, אבל מבחינה הגנתית פחות, בשביל זה הגיע למקומות שהגיע.
0: אבל הרגע, יש שתי עמדות שהן בעייתיות. אתה יודע, אני לא יכול להגיד מילה אחת רעה על ההתקפה של סורקין, שהפך לשחקן שיש לו כל כך הרבה דרכים לעשות צלים, מבפנים, מבחוץ, מלופוס, מימין, משמאל, אבל ההגנתית
2: נכון.
0: הוא בעייתי.
2: מסכים, אז אתה יודע, כל הקבוצה
0: ובייקוט הוא לא הפתרון ההגנתי.
1: לפעמים אבל הוא נותן איזה חסימה שתיים.
0: כן, אבל זה לא הפתרון ההגנה.
2: שניהם לא שחקני הגנה שיכולים לשים המון לחץ בפיק אנד רולים ולצאת אגרסיבי.
0: או בלואו פוסט.
2: כן, אבל בלואו פוסט קצת רומן הוא גדול, רומן הוא חוסם.
0: אבל ראית שאותו בשש דקות הראשונות, כל פעם שנתנו לו את הכדורים, לא, אי אפשר היה לעצור אותו שם. לאותו יש בעיה שהוא מתחיל את המשחק גדול מאוד, ואחר כך תוך כדי המשחק הוא נעלם או חוסר כושר גופני, אבל בשש דקות הראשונות, כל כדור שהלך פנימה לצבע לאותורו, סורקין לא יכל לעצור אותו.
2: אני מסכים. רומן חייב יהיה להרים את רמת ההגנה. אני גם אמרתי לו את זה בזמנו בנבחרת, שהוא בדיוק הגיע למכבי. אמרתי לו, תקשיב, רומן, כמו שציינת, צביקה, מבחינה התקפית יש לך את כל הארסנל.
0: חבל על הזמן.
2: עכשיו, אם אתה לא תעשה שיפור בהגנה ותעשה את מה שצריך לעזור את הקבוצה, לא יהיה לך קל. אבל אני חושב שמכבי צריכה להתנחם שזה רק לעזור היום לרומן או לבייקות בהגנה, כי הגארדים שלה הם גדולים והם בפורודים שלה. גדולים ואטלטים, וכן אפשר לעשות הרבה דברים, אז לפעמים צריך לחסות.
0: כן, זה היה גם
1: גיא, אנשים שוכחו שיש גם שיחקת בהפועל. איך כן. אתה, הפועל יכולה להיות יותר טובה משנה שעברה? העובדה שזה עדיין שתי קבוצות, גיא, ואנחנו רואים שזה זה לא עובד. ראינו שנה שעברה שהיא לא לקחה פה גביה, בסופו של דבר לא לקחה אליפות. נכון שבאירופה היא עשתה את השישייה, אבל אנשים רוצים פה גם תארים מקומיים, וזה לא קורה בשנים האחרונות.

0: למרות שהיא פי שתיים בתקציב.
1: שצריכה לעשות את זה. אין שום תירוץ.
2: עם 270 מיליון שקל, אתה צריך להיות בשישייה בקלות.
0: גיא, מה זאת אומרת אין שום תירוץ? השחקנים האלה בקושי מתאמנים ובקושי משחקים.
1: תראה, בסוף אין שום תירוץ. יש פה את התקציב, אחד הגדולים אי פעם, אם לא גם אחד הגבוהים ביורוליג. אני מסכים שנושא הכמות שחקנים 23, אם לא יותר כבר, זה יותר מדי. ולפעמים תפסת מרובה, לא תפסת. אין מה לעשות. שחקני כדורסל צריכים את הזמן שלהם לשחק, ללמוד אחד את השני.
2: אם אתה מחלק את הזמן בין 23, אתה לא יכול לתת לאף אחד את הדקות ריצה שלו ביחד.
1: גם באימונים,
2: אתה לא יכול.
1: קשה מאוד לנהל את זה. זה מאוד קשה. בוא נגיד, הנכון הוא, בוא נגיד, אם תסתכל על רוב הקבוצות האיכותיות, 15 בחירים, 16 בחירים, אתה יודע מה, 17, להגיע ל-23 זה קבוצת כדורגל. שזה לא פשוט, אני די, יש לי את ההרגשה שעוד מעט יהיו שם קיצוצים, ועוד מעט, קיצוצים לא בכסף.
2: לא בכסף, אני לחתוך שחקנים.
0: גיא, שאלה אחרונה, אני מחזיר אותך לימים שהיית שחקן. נגיד ואתה עכשיו תמיר בלט, אתה מוכן גם עם החוזה שיש לו, מה אתה עושה? אתה הולך לקבוצה אחרת באירופה, נגיד עוד שבוע, עוד שבועיים.
2: מה זה הולך? כל אחד רוקח אותך?
0: היה הצעות, אבל הוא לא הלך, היה בודדשנוס, שמודדשנוס, לא משנה, אני שואל, מה גיא
2: בודס,
0: מה אתה עושה גיא, אתה מחכה שיתודיס ילך הביתה, או שיוליך אותו הביתה, או שבסופו של דבר אתה מתפשר עם הצעה הראשונה או שנייה שתקבל בקרוב.
1: תראה, אני אופם לא יודע אם כרגע תמיר הוא תחת החוזה של מה שאמרו, 1,700,000.
0: תחת החוזה. מה זאת אומרת? הוא שייך להפועל.
1: בסדר, הוא שייך להפועל, אז יעביר שנה באיזי, מה שנקרא, ב-1,700,000. מה לעשות?
0: מה באיזי? עכשיו אתה תשב בים כל השנה?
1: לא בים, אתה תהיה חלק מהעשרה.
0: אין, הוא לא שם, הוא לא שם.
2: בינתיים עוד לא נתנו לו להתאמן.
1: אז רק מקסימום, אתה מוצא קבוצה, והפועל ישלימו, אין מה לעשות, זה לא האידיאל, אני מסכים, זה לא... אני בטוח, זה לא מה שתמיר תכנן, או אנשים שלא תכננו. פעמים יש סיטואציה, זה צריך להוציא מהסיטואציה את הכי טוב שאפשר. בוא נגיד, אפשר להתנחם על זה שיש לך שכר מדהים, בסוף ספורטאי, בכל שנותיו, אתה יודע, כמה זמן הוא משחק עד גיל 30, 35, 40, לא יודע, צריך לעשות את הכי הרבה כסף, ואחר כך שישתדל לא לעבור לאימון, מן הסתם, שימצא משהו יותר טוב, אבל...
2: אמרתי לך, אמרתי לך שלהיות מאמן זה תפקיד קשה.
1: אמרת לי, צדיק, לא הקשבתי לך, היה טעות שלי.
2: לא, לא, לא, עשית קריירה יפה, עוד לא גמרת. אותה הוא תחזור.
1: ברור. אנחנו אוהבים את זה. אנחנו אוהבים את הטירוף הזה.
0: גיא, נאחל לך בריאות, נאחל לך שנה טובה, גמר חתימה טובה,
2: ואני
0: מאוד מקווה לראות אותך בקרוב במגרשים.
1: גם אני.
0: תחזיק מעמד. תודה, גיא. ביי ביי. צביקה, אתה לא מאמין, לפני שבועיים פנה אליי הבן של חיים בהר, מתברר שהוא מנכ"ל עמותת אור ירוק. הוא אוהב, הוא קורא את הפודקאסט שם שלנו, הוא מאוד אוהב את הפינה שלנו בסוף שאנחנו מבקשים, מתחננים מכולם, לנסוע לאט. צביקה, אני ביום שלישי, אני אומר לך, נסעתי בכביש 4, מאחוריי. צביקה, אני אומר לך, אני לא ידעתי אם אני עכשיו במרוץ במונזה, או שאני רואה את המרוץ בהלברסטון, אתה ראית כמה מרוצי מכוניות. לא ראיתי בן אדם, צביקה, הרבה זמן, מאחוריי, פתאום אני שומע מישהו עושה ככה בין הנתיבים במהירות, עכשיו, שאלתי את עצמי, רגע, באיזשהו שלב, אולי יש שלוש מכונות שהוא לא יכול לעשות את הסללום הזה, הוא יתקע בקיר, לא? והוא יתקע בקיר במהירות של 200.
2: אני אגיד לך משהו, אני נוהג כבר, אני חולה לנושא הזה של התאונות דרכים והבעיות בנהיגה. אני נוהג כבר 60 שנה, 58 שנה. הנושא של מרחק מהאוטו שלפניך, הוא הכי קריטי, ואז נדבקים לך או מאחור, או מתחילים לתפוס לך את המקום הזה. הנושא של שמירת מרחק הוא הכי חשוב.
0: תפיקה, אבל המטורפים שיש על הכבישים.
2: אז צריך לעצור אותם. בוא נעצור אותם.
0: טוב, מאחר ואנחנו לפני חג ושיהיה חג שמח, אז...
2: שיהיה עוד חג שמח.
0: אז מאחרי הפגרה הבטיח לי, הוא ישלח לי כל שבוע את הדוח של מה קרה השבוע בכבישים, אנחנו ניתן אותו, ואם זה יהיה הקמצוץ צביקה שאנחנו יכולים
2: לעזור.
0: הקמצוץ בלעזור, אנחנו בשמחה נעשה את זה. עכשיו אני רוצה להיפרד איתך בסיפור לחג, אנחנו הרי לפני 7 באוקטובר, חברה של אחותי, רחל פריקר, היא הייתה מהראשונות בבארי. התחתנה פעם נוספת עם שוודי שהתגייר, והם גרו בבארי לא מעט שם.

0: שנים. בבוקרו של השבעה באוקטובר, אגב, השכן שלה הריח את אח שלו, היה שם צריכה להיות חגיגה בשבעה באוקטובר, 75 שנה לבארי, משהו כזה, והביאו את כל המשפחה, אתה יודע, מתנפחים, בלגן, הילד באחת בלילה אומר לו, אבא, אני לא מרגיש טוב, אני רוצה לחזור הביתה. אומר לו, עזוב, תיקח תה, אני אביא לך איזה כדור, וזה בשתיים בלילה, אומר לו, אבא, אנחנו חוזרים עכשיו הביתה לגבעתיים. האבא רואה את הילד עומד, אתה יודע, על שלו, שתיים בלילה חזרו לגבעתיים.
1: למזלם.
0: שש בבוקר, שש וחצי בבוקר, אותו שכן מגבעתיים מתקשר לרחל, אומר, תראה, השכן שלך מזהה מחבלים בחלון, תכניסי אותו אלייך הביתה. הוא אומר, יש מחבלים, הוא רואה אותה מהחלון. הלכה מהדלת אחורית, הכניסה אותו לממד. היו שם שישה אנשים בממד הזה בבארי. צביקה, היא הייתה 12 שעות, בעלה והבן שלה תופסים את הידית, והבית שלה היה, הוא בית דו-קומתי. והמחבלים נכנסו, שרפו מה שיש, לא
1: הצליחו לפתוח.
0: לא שלא הצליחו, לא, הם רצו לחלוש מלמעלה על כל הכניסה לבארי. בשש וחצי הגיעו האחים קלמנזון, פתחו את החלון מאחורה. עכשיו, היא אומרת, היא פתחה את הבית, הכל שרוף, מה לא נשרף, התפילין של בעלה, שתי הכוסות שהיא יחדה לחתונות של הנכדים שלה, שתי כוסות כסף, ומה עוד לא נשרף, צביקה? הסוכה. אתה שואל את עצמך, איך הסוכה?
1: לא נשרפה.
0: שממה עשויה? מכלום. איך היא לא נשרפה? והיא אמרה דבר כזה, אומר, מה מסמלת הסוכה? הסוכה מסמלת את האחדות. גם הנושא של ארבעת המינים, מסמים את האחדות, ופרוס עלינו סוכה שלומך, את הביחד. את זה שכל בן אדם, אתה רואה, גם השכן שלך שהוא מיליונר. אז את
1: הסוכה הזאת הם בונים עכשיו?
0: אז הם גם בונים את הסוכה, אז לא, הם עכשיו כרגע עדיין בחצרים, בוא נקווה באמת שיחזרו במהרה בימינו לביתם. אבל היא אומרת, מה העניין הזה? חג סוכות זה חג שצריך להיות באות אחדות. אני צביקה, אני צעקתי ביום כיפור, ביקשתי מאנשים לבקש כמה שיותר תן שלום בארץ. אנחנו לפני תקופה לא פשוטה של בחירות, בוא נשמור בכל זאת, החג הזה צריך להיות ביחד, גם נשמור משהו מהחג הזה לאחרי זה. בוא נהיה באחד, ופרוס עלינו סוכת שלומך, ובעזרת השם, צריך לקבל כל תוצאה שצריך לקבל בהבנה, אנחנו כולנו בסופו של דבר, כאן במדינה הזאת, ביחד, ובעזרת השם, בזכות החג הזה, בזכות אולי הביחד הזה של החג הזה, נצא לשנה טובה ומבורכת. צביקה, תודה רבה, שיהיה לך חג שמח.
1: חג שמח גם לך.
0: שיהיה לך מועדים לשמחה.
1: ובואו נתחיל את היורו לכתוב.
0: ובואו לא נשכח, תיסו לאט. כל טוב לכם, ביי ביי.
2: שלום יהודה הרם.
3: שלום נדב.
2: אני רוצה להחזיר אותך לקיץ 2007. אני ואתה יושבים בשדה התעופה, מחכים לטיסה שלנו לוונצואלה, לגמר של הקופה אמריקה, ובטלוויזיה אנחנו רואים את השידור של המשחק של ארגנטינה נגד מקסיקו. אם ארגנטינה לא עולה, אתה אומר בשביל מה אני בכלל נוסע.
3: נכון, היינו בשדה תעופה, בדיוק מה שאמרתי לך.
2: ואז מה קרה?
3: ואז מה קרה? אז היה השיא של מסי, כאשר היה לו שחקן מאחורה שידע לשחק. ואם אתה זוכר את המסירה פנימה של ריקלמה, שזה הזכיר לי את רוני סליבן בערך.
2: בסנוקר.
3: כדור שטוח של איזה 30 מטר, והילד בא מימין והעביר מעל השוער גול מדהים של מסי. וזה היה...
2: וזה נתן לך את ההרגשה שכדאי לנסוע.
3: בכל אופן ניסה, כן. בכל אופן ניסה.
2: אז היום אנחנו נדבר על ליאונל אנדרס מסי.
4: הפודקאסטים של חמש רדיו.
5: הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקבי על השחקנים שעשו היסטוריה.
2: כן, אנחנו ממשיכים בסדרת הגדולים בכדורגל בכל הזמנים, והיום עם שחקן שעדיין משחק. דצמבר 2017, מסי עדיין בסיוע, למרות שהוא כבר למעלה מבין 30, אז יהודה ב-2007 הוא הילד בן 20 בתחילת דרכו, אבל כבר ידענו שהוא הולך להיות דבר גדול. לא ידענו עד כמה.
3: כן, ואם הזכרת את הסיפור שהיינו בשדה תעופה, אז אני אזכיר לך ששנתיים לפני זה היינו בארגנטינה.
2: ב-2005. נסענו לראות את ברזיל, ארגנטינה, כן. מוקדמות מונדיאל,
3: בדיוק.
2: 3-1 לארגנטינה,
3: כן,
2: אז הוא עדיין היה ילד.
3: אני זוכר שארגנטינה נתנו מחצית ראשונה מדהימה.
2: אבל לא על זה בנו לדבר.
3: לא, אני זוכר, ברור, לא, למה אני זוכר? כי אמרתי לך במחצית שישבנו בטריבונה, אמרתי לך, ארגנטינה לא יכולה לשחק כל כך טוב וברזיל כל כך רע, וזה בדיוק היה מפח. ואני זוכר, שבאחד הימים, או לפני המשחק, או אחרי המשחק, עברנו ברחובות בוונוס איירס, וראינו דרך קפה הייתה אליפות העולם.
2: אליפות העולם לנוער.
3: עד גיל 20.
2: בהולנד.
3: כן, שמסי לא שיחק את המשחק הראשון.
2: נכון, אולי בהרכב.
3: ואז במשחק השני, אני חושב שראינו את המשחק הזה, לך לזכור איזה משחק הזה, ואז ידעו מי זה מסי, כבר התחילו לראות מי זה הבחור הזה.
2: אבל שוב, אנחנו רוצים, אנחנו נחזור גם לילדות שלו, אבל אני רוצה להסביר דבר שאנשים אולי לא מבינים. לאו מסי, מבחינת אנשי הכדורגל בארגנטינה, עד 2005, היה nobody, אף אחד לא ידע מי זה, הוא מעולם לא שיחק בליגה, הוא היה רק בנוער של ברצלונה, זה לא כמו היום, יש יוטיוב, יודעים הכל על כל שחקן נוער, לא ידעו מי זה, וכשבכלל מישהו העלה את הרעיון להביא אותו לנבחרת הנוער של ארגנטינה שנה לפני זה, אף אחד בכלל לא ידע על מי מדובר.
3: לחזק את העניין הזה.
2: תחזק, תחזק.
3: הם באו לקראת ה-2005, לקראת כן, הגבי העולמי.
2: כן.
3: אז הם ישבו, כמה שחקני הנוער ישבו לארוחת בוקר, ודיברו על נעלי ספורט, ופתאום אגוירו, שהיה הצעיר והכוכב,
2: הוא כבר שיחק בבוגרים של אינדפנדנטה בגיל
3: 15. ב-15, כן. אז הם דיברו על נעלי ספורט, ופתאום הוא רואה נעליים מתחת לשולחן, שהוא אפילו בחיים לא היה חולם, אז הוא אומר לו, מי אתה? איך קוראים לך? אז הוא אומר לו, ליונל. הוא אומר לו, ושם משפחה? מסי. ומי ששואל אותו, זה ביגלי, אני חושב, אומר לו, זה הבחור מברסלונה. זה הבחור מברסלונה.
2: היו איזה שמועות שיש שם איזה טלנט כזה, אבל לא יודע מי זה.
3: ומאז הם לא נפרדים.
2: כן,
3: נכון. הם חברים בלב ובנפש.
2: זה בסדר, עברו מאז הרבה שנים, אבל עצם העובדה שיש שחקן שהופך תוך שנה, שנתיים לשחקן הכי טוב בעולם, שאף אחד בארגנטינה לא יודע מקיומו, חוץ מהמשפחה שלו והחברים ברוסריו, זה דבר מדהים, זה לא נתפס.
3: כן, זה ברור לגמרי.
2: היום לא יכול להיות דבר כזה.
3: לא,
2: היום ילד בן 8 יודעים עליו.
3: כבר יודעים, יש עוד כמה שמות שבדרך, שבערך עושים את הדרך של מסי, לא בגלל הבעיות גדילה שלו, אבל יש כמה חבר'ה, אני לא חושב שהם יגיעו למה שהוא מגיע, אבל תמיד יש כאלה שפתאום יוצאים. מה שמעניין שהזכרת את רוסריו, אולי זה לא שייך, אבל רוסריו זה העיר שב-2015-2016 150 כדורגלנים מרוסריו שיחקו בעולם כולו.
2: יותר מבואנוס איירס.
3: יותר מבואנוס איירס, ואם אתה רוצה אני יכול לתת לך שמות שאנחנו מכירים.
2: אנחנו מכירים הרבה, איקרדי ועוד ועוד ועוד ועוד בסדר. ודימריה וכן הלאה. אני רוצה לחזור למסי. הוא נולד ברוסריו, גדל שם, היה ילד רגיל, הכל טוב ויפה. אולי הסיפור הכי מעניין זה באמת שמי שהביא אותו למגרש זה בכלל הייתה סבתא שלו.
3: כן.
2: ועד היום עם האצבעות הוא מצביע לשמיים, הוא בעצם מקדיש לכל שער. ואתה, זה לא היה משפחה שכדורגל. זאת אומרת, אבא שלו לא היה שחקן. בדרך כלל זה בא מהאבא, מהסבא. הוא, אתה יודע, זה משהו שנולד ובאמת אחד ל-100 שנה. כי, סתם דוגמה, פלא. אבא שלו היה שחקן כדורגל. לא מצליח, אבל הוא גדל במשפחה של, של, של ספורט. פה זה לא היה. כן. חלק מהעניין. זאת אומרת, זה באמת איזה מין משהו שנופל מהשמיים.
3: הזכרת את הסבתא שלו, הם הלכו לשחק בשכונה, באיזשהו משחק, והיה חסר אחד.
2: הוא היה בן 3.5, וכולם היו בני 5.
3: כן, תכניס אותו, תכניס אותו, מה פתאום, הוא קטן, תכניס אותו. הוא הכניס אותו, ומאז הוא לא יצא אף פעם משום הרכב. זה, כן, הסיפור שלו הוא מדהים. הזכרת את המשפחה שלו, שהם לא אנשי כדורגל, אבל אנשים שמסתבכים. גם האבא, ועכשיו האח יושב בבית סוהר, עד, תוריאס יושב בבית סוהר, עד חג המולד, לפחות.
2: עם סיפורים, עם יריות ו...
3: לא, יריות היו פעם, אבל עכשיו תפסו אותו
2: עם אקדח.
3: אבל כולו מלא דם
2: פצוע,
3: בפנים.
2: כן.
3: הוא טוען שהוא נתקל עם הסירה שלו בחול, ומאז הוא נפצע, אבל מצאו שם אקדח. אבל אתה יודע, רציחות בלי סוף בארגנטינה, אבל עם אקדח קטן, אז מוצאים אותך אחרי 24 שעות. אבל האקדח שלו היה יותר גדול, אז משימים אותו בתור החזקת נשק מלחמה. אז, אבל... יש המון דם שם על הסירה. אז אי אפשר לדעת באמת מה קרה שם, כי מהראש לא יכול לצאת, או מהפנים, המכות שלו זה בפנים. אז בינתיים לא מדברים על זה, אבל יש חשד שמשהו יותר גרוע.
2: בוא נחזור לאיש שלנו, ללאונל מסי, שכבר בגיל 9-10 כבר יש כתבות בעיתונות המקומית, מראיינים אותו, כלומר הוא כבר, היה ברור שמדובר פה בכישרון מדהים, הייתה לו את בעיית הגדילה, והוא באמת הלך וטיפל בזה, אבל היה איזה ניסיון, גם של אבא שלו, לנצל את העובדה באמת שהוא כזה כישרון גדול, לפתור את הבעיה, כי הוא לא יכול היה לממן את הטיפולים בעצמו, הביטוח לאומי לא הספיק, וכל מה שהוא הרוויח זה היה... לא הספיק בשביל הטיפולים. הסיפור הוא שהם נסו לבונוס איירס, לריבר פלייט, להגיד שם למחלקת הנוער, בואו תיקחו את הילד הזה, ורק תשלימו לנו את הכמה $200-$300 האלה בחודש. תחשוב, מי זה היה המטומטם שם שישב, אמר לא, זה גדול עלינו הכסף הזה.
3: קודם כל, זה הייתה בתקופה מאוד קשה של ארגנטינה כלכלית. כן. טוב, זה פעם ככה ופעם ככה, אתה יודע, בארגנטינה. אבל באמת, הטיפול היה יקר. ולקחת כישרון הזה ולוותר על באמת סכומים
2: בשביל
3: כאלה.
2: בשביל ריבר פלייט הגדולה, מה זה בשבילהם?
3: ריבר פלייט, זה לא היה צריך להיות סיפור, אבל אתה יודע, גם פסרלה הרחיק את בטיסטוטה מהרכב בגלל שהוא משהו כמו סקמח. אתה מבין, לפעמים טועים, הם ראו כזה דבר קטן, כזה משחק, לא יודעים איך הוא יגדל, לא יגדל. הוא לקח את הסיכום ותראה מה שיצא.
2: ותשמע, גם ההחלטה הזאת לנסוע לברצלונה, זה לא היה החלטה פשוטה, זה משפחה בסך הכל, משפחה פשוטה, זה לא אנשי העולם הגדול.
3: כן.
2: לנסוע לברצלונה עם, עם, עם ילד בן 12, תשמע, מה זה לסכן? בסך הכל הוא רצה גם להציל את הבן שלו מבחינה בריאותית, כאילו שמישהו יעזור לו, ובאו ברצלונה, ואתה יודע, אבל איפה שאתה מסתכל על זה, איך ההיסטוריה, הכל מדברים קטנים, מהחלטות קטנות, קורים דברים שמשנים את כל ההיסטוריה של הכדורגל.
3: כן, וזה בעיניי גם שאלה של מזל, אתה יודע, כי לך תדע...
2: מזל או גורל.
3: או גורל, כן, כן. אולי אם הוא היה נשאר בריבר פלייט, אם הוא היה נשאר בריבר פלייט, הוא לא היה מגיע לדבר הזה.
2: הוא היה מגיע לריבר.
3: יכול מאוד להיות שהוא היה מגיע למשהו היום. אבל אתה התחלת בהתחלה שבארגנטינה אף אחד לא התייחס אליו, וזה באמת היה הסיפור שבהתחלה מצאו כל סיבה בשביל להגיד, הוא לא שייך לנו, הוא לא שרת את ההמנון.
2: רגע, רגע, זה אחרי זה, זה אחרי זה.
3: כן, ברור.
2: אני רוצה להישאר עדיין שם, באזור הזה של הילד בן 12-13, מגיע עם אבא שלו, נמצאים באיזה מלון בפלאסה אספניה איזה חודש, מסתכלים בחלון, לא יודעים מה קורה. מחכים בכלל שיגיע הוא מאוסטרליה, מהאולימפיאדה, כדי לבדוק בכלל אם הוא, אם הוא טוב או לא טוב. וזה סיפור מפורסם, שהוא הגיע למגרש אימונים, אחרי חודש, הוא היה ב-2000, בתקופה של האולימפיאדה בסידני, הגיע... ירד למגרש אימונים, איפה הילד הזה? אמרו לי שאני צריך פה לראות איזה ילד. בזמן שהוא עבר מהכניסה למגרש אימונים, עבר את הסיבוב וישב בספסל בצד השני, אמר, תחתימו אותו, כאילו זה הספיק לו.
3: כן, כן.
2: השלוש דקות שהוא הלך ברגל, מצד אחד, שלוש דקות, דקה וחצי, זה הספיק לו כדי להיות משוכנע שהוא לא ראה דבר כזה.
3: כן, ואז הגיעה השמועה גם לארגנטינה, כי בארגנטינה לא ידעו מי ידע מסי, לא מסי. ואז הגיעה השמועה לארגנטינה שיש איזה משהו רציני לפני שיקחו אותו הספרדים, וארגנו בשבילו משחק, אני חושב שזה היה במגרש של ארגנטינוס.
2: היה במשחק של ארגנטינוס באמצע החורף, 100 אנשים.
3: נגד פרגוואי.
2: נכון.
3: נגד פרגוואי, נכון. על מנת לקחת אותו לנבחרת ארגנטינה, וגם נגד פרגוואי, תשמע.
2: הוא נכנס מחליף, ואחרי כמה דקות נתן שם את הגול, הם נצחו 7 או 8-0.
3: כן.
2: ואתה יודע מי היה אחד איתו, מי הראשון שבא לחבק אותו? הראשון שבא לחבק אותו, יש את זה, זה רץ ביוטיוב.
3: הראשון שבא...
2: פדרו גלוון.
3: פדרו גלוון.
2: שזה מדהים. לפדרו גלוון זה המשחק האחרון מנבחרת הנוער, למסי זה המשחק הראשון מנבחרת הנוער, כי גלוון כבר לא היה בסגל אחרי זה שהם נסו למונדיאל.
3: כן, כן.
2: דרך אגב, גלוון אז בגיל 17 נראה כמו שהוא נראה פה, 30.
3: כן, האמת שאני לא זוכר מארגנטינה את גלוון. אני אגיד לך את האמת, כי גלוון יש לו מעטים.
2: כן.
3: אתה מבין? זאת אומרת, בשם משפחה.
2: בשם, בשם משפחה, כהן
3: כן,
2: כזה.
3: כן. אז משם אני לא זוכר אותו. אני מאוד שמחתי על הקריירה שלו פה, אבל משם אני לא זוכר אותו. וכן.
2: בוא לא נשכח שאחד האנשים הכי משמעותיים בקריירה של ליונל מסי, זה דוקטור שוורצ'טיין, היהודי. הוא היה מרופא בעצם ש... הוא טופל אצלו, והוא זה שנתן לו את התרופה, הוא בעצם הבחן אותו כחולה במחסור בהורמון גדילה, נתן לו בעצם את הטיפול, והוא טיפל בו במשך כמה שנים לצרופות, עד שהוא נסע להגיד, תמיד יש את הקשר היהודי.
3: איזה יהודי יש פה בסיפור, כן, תמיד יש איזה מישהו. תראה, אני חושב שבארגנטינה לא יכלו לטפל בו, וזה לא היה משנה אם זה היה $200, $100 או $300, אף על פי שהרפואה הארגנטינאית מאוד מתקדמת, כן, אפשר לראות את זה גם פה בבתי חולים.

0: אבל לי נראה שזאת לא הייתה סיבה. הסיבה, לדעתי, הייתה שלא האמינו שיצא ממנו את מה שיצא, אפילו לא 50% מזה.
1: ואני לא אשכח את השידור הראשון של... אני לא זוכר אם שידרנו את המשחק הראשון שלו, כי הוא שיחק משחק ראשון נגד אספניול, אבל לקח כמה חודשים, רייקרד היה מאמן של ברצלונה, שאלה אותו לבוגרים, ואז הגיע המשחק המפורסם נגד אוססונה, אם אני לא טועה זה היה, או אלבסטה, שרונלדיניו נתן לו את המסירה, ואז הוא מבקיע את השער מעל השוער, ופוסלים לו על נבדל, ובהילוך חוזר רואים שלא היה נבדל. זה הדקה 85. עוד דקה עוברת, רונלדיניו נותן לו את אותו מסירה, והוא מבקיע את זה, ואז יש אישור, וזה השער הראשון שלו בגיל 17.
0: כן,
1: ומה ששנייה אחת, מה שאני זוכר, ורואים את זה, וראיתי את זה כבר מיליון פעמים, איזה שמחה של כל השחקנים של ברסה שהקיפו אותו, פויול, ואינייסטה עם מלא שיער על הראש, ומי עוד היו שם, ון ברונקוס, כולם באו וקיפו, אתה יודע, הם כאילו חיכו לרגע הזה.
0: תשמע, הם ראו מה שיש להם.
1: באימונים.
0: באימונים, הרי יש אנשים, למשל בנבחרת ארגנטינה, שאומרים מה שעושה באימונים, זה כאין וכאפס למה ש... מה שעושה זה כלום. הוא אומר שבאימונים זה דברים מדהימים. ודרך אגב, אפרופו רייקרד, הוא בא לבקר אותו עכשיו לפני המשחק האחרון שהיה אתמול. הוא חייב לו הרבה, רייקרד. תראה, זה בכל זאת...
1: הוא האיש שנתן לו,
0: שנתן לו
1: האמין בו,
0: כן?
1: אבל רונלדינו אני חושב יותר כן. משמעותי וזה מעניין, הקשר בין רונלדינו למסי זה קשר, היום כבר לא כי עברו הרבה שנים, אבל אז ראינו רונלדינו היה מלך של ברצלונה, הוא היה השחקן הכי טוב בעולם, אז אתה זוכר, אי אפשר היה להוציא לו כדור מהרגל, הוא היה קוסם, הוא היה מדהים, והוא לקח את הילד הזה תחת חסותו,
0: וזה מה שהביא את מסי לעשות עם נעימר דרך אגב, מכיוון שאתה יודע...
1: הוא כאילו החליפו תפקידים.
0: בוודאי, בוודאי. היחסים בין נימר ומסי זה ממש מדהימים.
1: אבל אתה יודע, רונלדיניו הוא נראה כמו דמות כזאת, שהוא לא סוג של איזה האבא הרוחני, הוא נראה כמו איזה חבר מהשכונה, בוא לקח אותו לבלות.
0: הרי אי אפשר להוריד את החיוך ממנו. הבחור הזה זה סמל הסימפטיות, מה שלא תעשה, אבל באמת... אני חושב שמרים בחיבוקים האלה, מרים את הערכה שמבינים שיש להם שם משהו שלא לא, לא רואים כל יום, ובאמת לא רואים כל יום. זה אתה יודע מה, זה כמו, אם אני יכול לבוא לנבחרת ארגנטינה, הם יודעים השחקנים שבלעדיו אין פה בכלל מה לחפש.
1: תראה, אני לא זוכר בדיוק מתי ראיתי בפעם השונה את מסי ממש במגרש, אבל אני זוכר את אותה עונה, 2004-2005, שהוא התחיל לשחק, התחיל לקבל. אפילו לא כולם ידעו בדיוק איך קוראים לו, אם זה ליאונל אנדרס או אנדרס ליאונל, לא ידעו גם... וזו שאלה שאני רוצה לשאול אותך, כי עד היום אני לא יודע. איך בדיוק קוראים לו?
0: ליאונל.
1: זהו, שזה ליאונל, כי זה לא שם ארגנטינאי טיפוסי.
0: נכון, נכון.
1: יש ליאונל, כמו היה ליאונל אלוורס, הקולומביאני, לא. מאיפה הם הביאו את זה?
0: האמת ש...
1: אולי הם מעריצים של ליונל ריצ'י.
0: האמת שאני לא יכול להגיד לך, אבל זה ליונל.
1: זהו, שזה שונה.
0: כן, כן.
1: זה שונה ממה שאנחנו מוכרים.
0: אפשר לשמוע אצל השדר הספרדי, שהוא אומר ליו.
1: ליו, לא ליאו.
0: ליו, בפירוש,
1: כן. כן, כן.
0: זה אפשר לשמוע.
1: זה בהחלט מעניין. אבל אני באמת עדיין רוצה לחזור לאותה תקופה, ואנחנו ראינו את מסי אז באמת מתחיל לקבל את ההזדמנויות שלו ולשחק יותר ויותר, והיה את המשחק, זה היה נדמה לי עונת 2005-6.
0: איך אתה זוכר?
1: לא, לא, זה לא קשה, כי 2006, אני אגיד לך למה.
0: לא, חכה, אני תמיד אומר, שאם היה לי 10% מהזיכרון שלך, אז אולי אתה לא היית עובד.
1: יש ויקיפדיה, יש ספרים.
0: לא, לא, יש
1: לך. תקשיב, 2006 הרי ברצלונה זכתה בליגת אלופות, ניצחה בגמר את ארסנל. זו הייתה העונה הראשונה או השנייה שלו. בגמר הוא לא שיחק. אבל הוא כן היה בדרך לגמר, אם אתה זוכר, היה את המשחק המפורסם נגד צ'לסי, בסטמפורד ברידג', שהוא שם עליה דגל הקרן.
0: ירימו אותו באוויר.
1: ירימו אותו באוויר, הוא התגלגל והתגלגל והתגלגל, ואז מוריניו אמר, בברצלונה יש תיאטרון מצוין. כאילו עשו אותו לאיזה סוג של אחד שרק עושה הצגות, ולא יודע איך מוריניו הסתכל על זה, אבל זה הפעם הראשונה שמוריניו קיבל אותו, כאילו קיבל ממנו, וזה קרה עוד כל כך הרבה פעמים בהמשך הדרך.
0: כן, אבל הוא כמו...
1: בכמה תקופה שהוא היה בריאל מדריד.
0: אבל הוא כמו נחום תקום, אתה יודע, מסי. זה משהו, אתה יודע, הוא נמוך. זה מה שהיה קורה למרדונה, בעצם מרדונה.

0: לא היה
1: ומעל הגובה,
0: בגלל הגובה, לפני שהוא היה נופל הוא כבר היה למעלה בזה, אבל אז באמת הרימו אותו חזק, זה לא...
1: וכמו שאמרתי, בגמר בפריז הוא לא שיחק, הוא כבר לא היה פצוע, אבל הוא לא שיחק, הוא לא היה, הוא היה פצוע והוא חזר מפציע,

0: בתנ"ך.
1: הוא החליט, הוא החליט.
0: ברור, כנראה החליט להגיע הרבה יותר רגוע, ועם פחות משחקים.
1: נחזור ל-2006. 2006 הוא אחרי שהוא עזר לארגנטינה לזכות בגביע העולם לנוער, ובאמת הפך להיות כבר שם גדול מאוד בארגנטינה, ומפורסם, הגיע הזמן להגיע לנבחרת הלאומית, זה ברור. ואז היה משחק ידידות נגד הונגריה.
0: 18 שניות?
1: משהו כזה, הוא נכנס כמחליף, או שהוא התחיל, אני לא זוכר בדיוק, אבל...
0: לא, לא, מחליף.
1: מחליף, נכון? Yeah. נכנס כמחליף, והיה שופט הגרמני, דוקטור מרקוס מרק, אחד השופטים הכי מעצבנים שאני זוכר בהיסטוריה, בלי שום קשר למה שקרה, איזה הונגרי תפס לו את החולצה, הוא נתן חצי מרפק כזה להשתחרר, הוציא לו אדום. כן, זה האדום היחיד בקריירה שלו.
0: נו, ברור, תשמע, זה מסי, הוא רגיל לחטוף, לא רגיל לתת. פה ושם הוא עושה איזה פאול, כשאין לו ברירה, או שבורח לו
1: הרגל. אבל לקבל כרטיס אדום,
0: זה היה הצגה.
1: בשנייה הראשונה בעצם של הקריירה הבינלאומית שלו,
0: זה יכולה להיות מכה.
1: הוא קיבל את זה מאוד קשה, הוא ירד בוכה מהמגרש.
0: בוודאי, אבל זה הייתה הצגה של השופט. בוא נגיד אפילו, אתה יודע מה, זה לא היה מרפק, כמה שאני זוכר, זה לא היה מרפק לפנים.
1: הוא רצה להשתחרר ושלח את היד אחורה.
0: בוא נגיד, זו הייתה הצגה של השופט, הוא רצה לקחת את הסיפור הזה שלא ישכחו.
1: אתה זוכר מי עוד עשה בחורה נגד הונגריה? דייגו מראדונה.
0: דייגו מראדונה, 5-1.
1: ותראה, כן, אבל תראה איזה... הבדל. כשדיאגו מראדונה עשה את הבחורה, זה היה בהכנות לקראת המונדיאל של 78, והוא לא היה בסגל. וב-2005-2006, מסי עלה, גם כן בגיל כזה 19.
0: כן, וזרקו אותו מזה.
1: והורחק, אבל כן היה בסגל. ואז הגיע המונדיאל בגרמניה.
0: אל תשאל, אל תשאל.
1: אני חייב, אין ברירה. כן. אנחנו נחזור לזה, כי אני יודע שזה כואב לך אישית, אבל אנחנו נחזור למונדיאל שהוא שיחק. אמנם לא שחקן הרכב אצל פקרמן, אבל קיבל את ההזדמנויות, אפילו הבקיע שער, נדמה לי ב-6-1 נגד
0: סרביה.
1: סרביה.
0: סרביה מונטנגרו.
1: כן, והנבחרת נראתה מצוין, נראתה נהדר, עד שהגיע הרבע הגמר נגד גרמניה.
0: ועשה טעות פקרמן שעד היום הוא לא סולח לעצמו. אתה זוכר מה היה?
1: אתה תזכיר לנו.
0: הוא הוביל 1-0.
1: כן.
0: וריקלמה עשה שם את הכל. ובמקום... הוא הוציא את ריקלמה, במקום לתת לשחק למסי, כדי החזקת כדור. בוא נגיד שזה שונה, אבל בהחזקת כדור הם אותו דבר. והכניס את קרוס בשביל הכדורי גובה. הוא ידע שהגרמנים הלכו על כדורי גובה. ואני חושב שאם יש משהו שמישהו לא סולח למישהו, זה גם פקרמן עצמו, וגם כל ארגנטינה על פקרמן.
1: לא שאנחנו יודעים בוודאות איך זה נגמר.
0: ברור, אבל החילוף... החילוף הכל כך לא נכון.
1: שלושה חילופים שהוא בזבז, והוא לא הכניס, היה חילוף אחד, הייתה בזה פציעה, אבל כן, הוא יכול לעשות את החילוף הזה, והלך על חילוף, שבסופו של דבר שילם על זה בהפסד בפנדלים.
0: אתה צודק מהבחינה שאתה לא יכול לדעת, שאתה לא יכול לדעת מה היה קורה, אבל החילוף מכל הבחינות, מי שישב בבחוץ, אתה מוציא שחקן כמו ריקלמה, תכניס משהו שלפחות דומה לו בסגנון, הרי המשחק היה של ארגנטינה. וזה היה ברור, עם גול כאג, אתה יודע, איך אתה אומר, או כולם אומרים, תשחק 90 דקות, גרמניה תנצח בסוף, זה לא...
1: וגרמניה ניצחה, וזה היה המונדיאל הראשון שלו, במונדיאל ב-2010 אופי הוא לא הבקיע, למרות שהוא היה לא רע בכלל, אבל זה נגמר עם תבוסה 4-0 לגרמניה, שדיאגו היה המאמן שלו. רגע, אנחנו נחזור לזה, אני בכוונה מתקדם, 2014, גמר נגד גרמניה, עוד פעם, תשים לב, הכל זה נגד גרמניה.
0: לא, זה מה שרציתי להגיד לך. אנחנו מנסחים את גרמניה רק בידידות. שבא לנקודות אתה מפסיד.
1: שלושת המונדיאלים האחרונים בעצם הסתיימו בהפסדים לגרמניה. מבחינת ארגנטינה, מבחינת מסי, פה זה היה בגמר ב-2014, ואנחנו עכשיו ממש ממש ממש נוגעים במונדיאל ב-2018. בוא אני אלך איתך צעד קדימה. ארגנטינה זוכה במונדיאל ומסי הקפטן מניף את הגביע. סופית, גם בארגנטינה, כולם, כולל האנשי הכנסייה של מרדונה, אומרים שמסי הכי גדול בכל הזמנים?
0: אין לי ספק בזה.
1: כן?
0: אין לי ספק בזה. תשמע, קודם כל, אתה יודע, לי יש, אני יודע, יחס אחר לדיאגו. אתה יודע את זה. אבל אני חושב שלמסי חסר עוד דבר אחד. לקחת את לבנטה ולזכות איתם באליפות בספרד. דבר שלא יקרה.
1: נכון.
0: ואם ניקח בחשבון את מרדונה בנפולי, שהוא לקח איתם אליפות...
1: שתי אליפויות.
0: שתי אליפויות, שניצח את כל הצפונים. אז זה סיפור שלא שוכחים לדיאגו, אבל הבעיה של דיאגו זה הדברת, אתה מבין? באיזה סופו, ב, ב,

0: איזשהו מקום, גם אנשים שאוהבים אותו, והוא נתן את השמחה הכי גדולה לארגנטינה, רואים שכל פעם שהוא מדבר, הוא מכניס מתח. אתן לך דוגמה אחרונה, בהגרלה, אתה שידרת את ההגרלה.
1: הגרלת המונדיאל.
0: הוא לא טעה במה שהוא אמר, שארגנטינה לא משחק אותו. אבל אתה לא יכול להגיד את זה לפני כל המאמנים, לפני כל העולם, שהמאמן יושב שם. אתה מבין? אז אלה שאוהבים את מרדונה, אומר, הוא אמר תמת, אבל מצד שני...
1: אבל שחקן, עזוב אותך מכל הסיבור.
0: כן, אני חושב...
1: שחקן על המגרש.
0: קשה לי להגיד את זה, אבל אני חושב שכן. כן.
1: לקח לך הרבה שנים, כאילו, עד שהדיסקט השתנה, התחלף.
0: תשמע, הדברים שהבן אדם הזה עושה, זה... תראה, זה כמו שאי אפשר לשוות בין פלא למרדונה, דיסטפנו.
1: כי זה זמנים אחרים.
0: זה זמנים אחרים, אבל... בסופו של דבר, זה מה שחסר לו, ואם יהיה לו את זה, אז...
1: אתה יודע, יש אנשים שבאים ואומרים, העניין של המונדיאל זה לא כזה גדול כמו שאנשים מסתכלים, ואני אסביר לך למה אני מתכוון. קח לדוגמת הגמר האחרון. הגמר האחרון נגד גרמניה, אם היגואין מבקיע את השער, והארגנטינה אלופת עולם, אז זה עושה את מסי יותר טוב ממה שהוא היה עם היגואין מחמיץ? כאילו, ההחמצה של היגואין קובעת אם מסי יותר טוב או פחות טוב? אתה מבין? כאילו, עד כמה זה אבסורדי? זה דבר אחד. דבר שני, פעם המונדיאל באמת היה הדבר הכי גדול בעולם, ועם השני זה פחות, אין מה לעשות, ליגת האלופות וכל המשחקים, והנבחרות היום פחות חשובות יחסית למה שהם היו לפני 20-30 שנה.
0: כן, אבל שאיגואין או אגוארו או מסי לוקחים את הצ'מפיונס, אז הם לקחו את הצ'מפיונס, אבל אם ארגנטינה לוקחת אליפות העולם, אז אתה יודע מה קורה שם. אפילו ב-78, שידעו שנרגים אנשים מתחת לאצטדיון, אז יצאו לחגוג. אתה היית בארגנטינה ואתה יודע מה זה כדורגל בשביל ארגנטינה. אז עכשיו מתחילים מאחורנית. מי זה היה מסי בשביל ארגנטינה? לא חשר, אמרת, אנחנו נגיע לזה.
1: אז עכשיו אני רוצה להגיע לזה. בגלל שמסי לא גדל, מה זה גדל? הגיע עד גיל 12, אבל לא היה שחקן מקצועני, כלומר לא הכירו אותו. וכל החיים שלו, מאז גיל 12 עד היום, הוא כבר בעצם יותר, הרבה יותר שנים הוא באירופה מאשר בארגנטינה.
0: בוודאי.
1: הוא יותר קטלוני או ספרדי, או איך שלא תקרא לזה, מאשר ארגנטינאי, למרות שהמבטא עדיין ארגנטינאי, ויכול להיות שהוא אוכל, הוא עושה אסדו בחצר, שיהיה לו לבריאות, ואוכל אמפנדס. אבל גם בארגנטינה, ואני זוכר את הקופה ב-2011, שארגנטינה ערכה, הוא קיבל שריקות בוז, לא שרת האמנון, כן שרת האמנון, ובאו ואמרו, למה הוא לא מצליח בנבחרת ארגנטינה? למה הוא לא מצליח בנבחרת לעשות מה שהוא עושה בברצלונה? כנראה שזה לא עד כדי כך מדבר אליו. לפחות זו הייתה התיאוריה.
0: זו הייתה התיאוריה, אבל למעשה זה לא ככה. איך, אם הוא מלווה בברצלונה? אין לי, היום, אחרי שלא ריקלמה ולא גגו נמצאים מאחוריו, אין מי ש... ייתן לו כדור, ולא פעם, אתה יודע כמה פעמים ראינו את מסי עם כדור ושישה שחקנים של הנבחרת השנייה או של הקבוצה עוקפים אותו. בגלל זה אני אמרתי באיזשהו שלב של השיחה שארגנטינה בלי מסי זה עוד נבחרת. היום, נכון להיום, אז יש לנו בסדר את השלישייה הכי טובה של מלכי השרים ועוד בלם שכרגע משחק מצוין שזה אותה מנדי, רומרו. לא משחק.
1: שוער מחליף.
0: אתה יודע מה, עד עכשיו...
1: הוא בסדר, הוא בסדר, אבל שוער מחליף.
0: כן, אבל סך הכל, אותה מנדי, בסדר, הוא בין הבלמים, אתה יודע, 5-6 הטובים שיש באירופה בוודאי. ואחר כך, אז יש לך את השלושה חולוצים שהפקיעו ביחד פחות מה שבוליביה. זה מגוחך. אז פה הנקודה...
1: אז הכל תלוי בו.
0: ברור לי לגמרי.
1: הכל תלוי בו.
0: הכל תלוי בו.
1: אם הוא יהיה בסיאו... הוא יכולים לקחת, אם הוא יהיה בינוני...
0: אם יעזרו לו, אם יעזרו לו גם, אם יעזרו לו, אם הם לא עוזרים לו, אז מה זה יעזור?
1: אני רוצה לחזור עוד פעם ל-2016. קופה אמריקה, קופה סנטנריו בארצות הברית, קצת פחות הסתכלו על זה בארץ, כי היה בדיוק באותו זמן את היורו, אבל כמובן שזה היה חשוב, למרות שזה טורניר קצת מושחת, הטורניר הזה, כי המציאו אותו בכוונה כדי לגזור קופונים.
0: ואתה יודע כמה הם גזרו.
1: אבל לא משנה, לא משנה. אני מזכיר, ארגנטינה מפסידה בגמר של 2014 במונדיאל. מפסידה בגמר בערכה. מפסידה בגמר של הקופה בצ'ילה 2015 בפנדלים. לצ'ילה מגיעה לגמר של 2016, 3 שנים רצוף, מגיעה לגמר. מגיעה לגמר נגד צ'ילה, אותה צ'ילה. אחרי שהם עשו, בחצי גמר נתנו שם רביעיות, חמישיות, שישיות, נראו נהדר, וברור שדי, נגמר, לא יכול להיות. כמה אפשר? להפסיד ולהפסיד ולהפסיד ולהפסיד. והוא מפספס את הפנדל הראשון. ואחרי המשחק הוא זה...

0: זהו, הוא מודיע, אני פורש, לא יכול יותר. תראה, די, נשברתי, לא יכול יותר.
1: אני חושב שהעתיק או המסעיד בטון שהיה לשחקנים האלה על הגב, השתחרר. הם נכנסו עכשיו דרך החלון לגבי העולם, ואני לא יודע מה יכול
0: להיות. אני רוצה אבל לחזור לפרישה.
1: ספציפי.
0: עד כמה האמנת לו שהוא פורש?
1: אני האמנתי.
0: כן?
1: בפירוש,
0: הוא נראה גמור.
1: כן, אני אגיד לך למה. כי הוא נתן את הרעיון לעיתונאי הכי הכי מקורב אליו, ולנבחרת ארגנטינה. הוא יכול להגיד לך איזה מספר נעליים יש למחליף של המחליף של הנבחרת הנוער. ובאותו רגע, זה היה ברור לי שהוא הולך, הוא לא יכל להחזיק את זה, אבל לא מעט אנשים נסו בשביל לשכנע אותו.
0: הבנתי שכאילו גם מאוריסיו מקרי יצא ואמר, זה הדבר הכי טוב שיש לארגנטינה, אין דבר כזה, אסור לוותר עליו.
1: בוודאי, אבל
0: נשיא המדינה, ראש העירייה של בוינוס איירס, באו 50 או 30, לא יודע כמה, 40 אלף לאובליסקו לעשות הפגנה, שהוא יחזור.
1: כן, באו הרבה, אבל הסיפור הזה שזה מגוחך, איך אתה, זה הדבר הכי טוב שיש לך. זה בלעדיו, אני לא יודע, עוברים את מרוקו, את מצרים, אני לא יודע. איתו זה משהו אחר לגמרי, וזו הסיבה באמת נדב שהוא שומר על עצמו. אתה יודע מה, אני לא ראיתי פעם אחת, אתה יודע, ב-4-0, נשארו 3 דקות, הוציא אותו בשביל מחיאות כפיים, הוא לא יוצא. ועכשיו הוא לא משחק בצ'מפיון, הוא לא משחק בליגה את כל המשחקים, זאת אומרת, את כל המשחק.
0: כן.
1: זה סימן שהוא לוקח את זה מאוד מאוד ברצינות.
0: דרך אגב, תדע לך שזה בדיוק מה שרונלדו עשה שנה לפני זה, שהתחיל לשמור על עצמו, וזה השתלם לו, כי ראינו איך קריסטיאנו רונלדו סיים את העונה הקודמת, עם אליפות בספרד, וגמר צ'מפיונס, עם צמד בגמר, הוא גמר כמו תותח על. יכול להיות שמסי לוקח מנו, בכלל, היחסים האלה בין מסי ורונלדו, איך אתה מסתכל על זה? כלומר, הם לא שונאים אחד את השני.
1: בוודאי שלא. אתה יודע מה? אני לא יודע
0: אתה יודע, הבן של רונלדו מעריץ את מסי.
1: בטח, תודה חבר, הוא כתב לו משהו בסגנון הזה, האליל שלי.
0: כן.
1: מסי גם דיבר על זה וגם רונלדו. הם פשוט נפגשים רק כשהם נותנים את הפרסים.
0: בכדור הזהב.
1: אתה מבין, אז איזה חברות הם יכולים?
0: לא, הם לא חברים, בסדר.
1: הם לא חברים, אבל אין להם שום דבר אחד.
0: שם על המגרש.
1: הם מעריכים, בוודאי, הערכה מלאה, ואפשר היה לראות את המפגש בחלוקת הפרסים האחרונה. אני חושב שהעיתונות עשתה מזה, כי אתה יכול למכור.
0: כי הם גם שונים, הם דמויות שונות, הם אופי שונה.
1: בוודאי.
0: אבל אני חושב שיש פה בכל זאת קטע שהם מושכים אחד את השני. כל אחד שהוא
1: מנסה יותר חזק, כן. בוודאי, להיות, תראה, אתה רוצה להיות יותר טוב, ולהיות יותר טוב מרונלדו זה לא כל אחד. וגם להיות יותר טוב ממסי לא כל אחד יכול.
0: תחשוב שעשר...
1: אני חושב ש... אני, סליחה רגע, כן, אני כן. חושב שהבעיה שהם באותו דור, פלוס מינוס,
0: כן.
1: זה מה שגרם לאחד תמיד התחרות. חבל שלא היה לנו את זה בהבדלים של כמה שנים.
0: האמת שכשאני חושב על זה, אני לא חושב שהייתה אי פעם בספורט העולמי, ולא משנה באיזה תחום,
1: תחרות כזה.
0: בספורט הקבוצתי, שניים שהיו כל כך מעל כולם במשך כל כך הרבה זמן. אתה יודע מי האחרון שזכה בכדור הזהב לפני שניהם?
1: סידנדו.
0: קקה.
1: קקה.
0: אתה יודע מתי? ב-2007 או 2008. אתה יודע מה הוא אמר אז? אני הבן אדם האחרון שזכיתי בכדור הזהב. כי אחרי זה חייזרים.
1: כן, ברור. ברור. טוב, מה אני אגיד לך? טוב, אתה יודע, אני עם הגיל שלי יכול להגיד לך שראיתי את פלא בסיו, את דייגו בסיו ואת מסי. אני מאמין ש... אני מקווה שעוד יבור את השיא שלו, שזה רק זה לא פשוט. אבל מה? אני חושב שמסי והוא, תמיד אומרים שאת המקום השני לא זוכרים?
0: כן.
1: פה יזכרו את שניהם. וזה לא משנה מי יהיה מקום ראשון או מי יהיה מקום שני.
0: תראה. ארגנטינה, ואנחנו תכף נסיים, ארגנטינה, ואנחנו אפילו הספקנו בגילנו מופלג לשדר את ארגנטינה זוכה בתואר האחרון שלה. 1993, בטיסטוטה מבקיע צמד נגד מקסיקו בגמר הקופה אמריקה. וזה היה שנתיים אחרי שהם זכו ב-91. שאני הייתי בצ'ילה וראיתי את זה בעיניים.
1: מי אז כלום?
0: אתה מבין? 93 ואנחנו כבר ב-2018.
1: כן, כן, כן. זה, בגלל זה אני חושב של... אתה יודע, אין מגיע.
0: דרך אגב, אתה יודע, ב-93, מסי היה בן 6. רק שתבין.
1: נו, בטח.
0: הוא כבר בן 30.
1: יש חבר'ה בגיל 40 שלא...
0: בחיים לא ראו.
1: שלא ראו איזה שחייה של ארגנטינה.
0: ודווקא בתקופה שמסי משחק, שזה סוג, זה אבסורדי.
1: תראה, אני,

0: מה שלא יהיה, ארגנטינה תמיד היא אחד הפייבוריטיות. יש לה מסלול לא פשוט, כי הם חושבים שאיסלנד זה 330,000 איש, ובזה זה נגמר.
1: ברור שלא.
0: אבל, וגם בהמשך זה לא יהיה פשוט. אתה דיברת איתי על גרמניה.
1: מונדיאל זה מונדיאל.
0: כן, בשביל מונדיאל אתה צריך לנצח את כולם, לשחק את כל השבעת המשחקים. אבל אני יודע, אני די אופטימי מהבחינה הזאת. אם מסי יהיה לדעתי ב-70-80% מהיכולת שלו, ארגנטינה יכולה להגיע רחוק, בזכותו כמובן.
1: תראה, רוב האנשים אוהבים את מסי, כי הוא איזה סוג של בחור חביב כזה, אבל אתה יודע, בשנים האחרונות, יותר מדי, שעוריות, העלמות מיסים, כל מיני דברים לא נעימים, התדמית שלו קצת התקלקלה. כל הקעקועים האלה, הזקן הג'ינג'י, מה קורה לו?
0: קודם כל, הוא חי בספרד, זה מרכז האופנה, אני חושב.
1: לא, אבל בוא נדבר באמת על כל השעוריות.
0: שרוריות אני לא חושב, אתה יודע מה, אתה יכול להגיד...
1: בתי משפט, העלמות מיסים.
0: בסדר, אבל אני, אתה יודע מה...
1: ברור שהוא לא עושה, אבל זה אנשים שלו, זה אבא שלו.
0: ברור, ברור.
1: זה העורך דין שלו, זה היוצא מס שלו.
0: ברור, אבל הוא לא היחיד ומתחילים לפעילות כמה אנשים, אני מתאר לי שבטח...
1: אבל מבחינת תדמית, אתה חושב ש...
0: אני חושב שקודם כל שכחו לו את זה, את העניין הזה של המיסים. הוא שילם את הכל ולא עשה כלום. אני רק... דואג לברסלונה עכשיו, מכיוון ש-40 מיליון דולר, יכול להיות שמסי ויתר על למכור 6-7 חולצות, אתה יודע. כי ברסלונה יקבלו את זה בחזרה.
1: אתה מדבר עכשיו על מה, על המשכורת שלו?
0: על המשכורת, זה 100 ומשהו אלף דולר ליום.
1: אתה מודאג? אם הם משלמים, כנראה שיש להם איפה.
0: כן, אבל אתה מבין, אז באיזשהו שלב פה, בסכומים כאלה, אתה יכול לפספס איזה 3-4 מיליון ולהעלים איזשהו, וטוב שתפסו אותו. אבל אני לא חושב שהוא נמצא בשרוריה. האחים שלו, שחיים כמובן בצל, אז יכול מאוד להיות שמרוב שיש להם, מרוב שיש להם, הם מחפשים עוד בכל מיני צורות. אבל אני לא חושב הדמות של מסי תשתנה.
1: שאלה, הייתי אומר שאלה אחרונה, כי על המונדיאל כבר דיברנו, הייתה תקופה ארוכה מאוד שהוא חזר ואמר שהוא את הקריירה שלו יסיים בניולס אולד בויז. שזה הקבוצה שהוא גדל, זה הקבוצה שהוא אוהב, זה הקבוצה של המשפחה, והוא שיחק שם בנוער. ועכשיו פתאום אנחנו שומעים שהוא יסיים את הקריירה בברצלונה. אתה באופן אישי, היית רוצה לראות אותו משחק בניולס בגיל 35?
0: בוודאי. בוודאי, מכיוון שזה לא רק הוא יחזור בגיל הזה. יש לו את היריב הכי גדול, שזה דימריה, שהוא מרוסריו.
1: בצנטרל, כן. אל תשווה דימריה למסי.
0: לא, לא, אבל אתה מכיר את הדרבי של רוסריו. מסי נגד דימריה, זה גם בגיל 35 או בגיל 34, זה שורף את המקום. אני מאמין שהוא יחזור לפחות לחצי שנה ללאונה, כן, אני חושב שכן. מכיוון שהוא לא יכול להגיד את זה ולהשאיר את כל המיליונים של אוהדים של ניולס לחכות עד שהוא...
1: שאף פעם הרי לא ראו אותו.
0: בוודאי, בוודאי.
1: אף פעם הם לא ראו אותו.
0: תראה, זה מוקלט, נכון? אנחנו מוקלט. אנחנו נראה ב-2022, מתי הוא מסיים.
1: כן, כן, בסדר. אחרי המונדיאל של קטר.
0: כן, אם אנחנו נשאר פה באזור הזה.
1: אנחנו נשתדל.
0: כן.
1: ואחרי הקריירה, להערכתך, הוא נשאר לגור באירופה או שהוא חוזר לרוסריו? או שהוא יהיה על הקו?
0: תשמע, היום... ארגנטינה במצב נוראי. אז אין לי באמת, אני דיברתי על זה שמסי ייתן את הכל במונדיאל, ושלדעתי הוא ישחק איזה חצי שנה בניולס, אבל איפה הוא יחיה? אין לי שמץ
1: שמוצא. זה גם תלוי בילדים, אתה יודע.
0: דרך אגב.
1: שניים, עוד אחד השלישי, הוא צריך לחשוב איפה הם לומדים.
0: עוד מילה אחת, במפגש האחרון בין אגוארו לאיגואין,
1: כן.
0: אגוארו שאל אותו, מי ילבש את החולצה 10 בתית? Okay. הבן שלי בנקה, או הבן שלך תיאגו.
1: תיאגו.
0: אז מסי ענה לו, אחד ילך עם מספר אחד, והשני במספר אפס.
1: ולך תדע מי.
0: כן, כן.
1: השער הכי גדול של מסי, אני שידרתי אותו.
0: כן.
1: זה היה בגבי נגד חטאפה, 2007, אם אני לא טועה.
0: הוא בחר משהו אחר.
1: רגע, שנייה, זה אני רציתי לשאול אותך. לקח את הכדור בצד ימין, עבר שבעה שחקנים קולל את השוער והבקיע. ואתה יודע מה הכי מצחיק? שצ'אבי אמר, אני בישלתי.
0: כן, זה כמו הגול של דיאגו נגד האנגלים. אתה זוכר את אנריקה? אנריקה אומר לו. אנריקה דרך אגב איתו בתור עוזר מאמן שם, איפה, בליגה השנייה של אני לא יודע איפה. הוא אומר לו, אם לא הייתי נותן את הכדור, איך היית עושה את הגול?

0: שאני שואל בשידורים, מה זה בישול? מה, זה בישול?
1: אבל מה, אתה אומר שמסי אומר שיש גול יותר גדול?
0: כן, הגול ה-4-3 נגד ברזיל.
1: כן.
0: אתה זוכר?
1: בטח.
0: זה הוא בחר בתור הגול הכי יפה שלו.
1: גם כל שזה משחק ידידות?
0: כן, כן. הוא אמר בגלל האירוע, בגלל זה.
1: וואו, וואו. זה היה באמצע היורו של 2012. נדמה לי ביום של הגמר או החצי גמר. לא, אני זוכר איפה ישבתי וראיתי את זה. אני זוכר איפה ישבתי פיזית וראיתי את הגול הזה. כן, זה היה... אבל תשמע, בן אדם הפקיע למעלה מ-600 גולים.
0: כן, לך תזכור מה הוא עשה, כן, ו... לא, בסדר. הוא דרך אגב בנה עוד חדר בשביל הכדורים שהוא לוקח הביתה, כל שלישייה שהוא לוקח. יש לו אולם שם מלא של כדורים.
1: אז אתה אומר, היום כבר, בלי קשר למונדיאל, הגדול מכולם בכל הזמנים?
0: אני חושב שכן.
1: אוקיי.
0: קשה לי להגיד את זה, אבל אני חושב שכן.
1: יהודה הרם, כרגיל, תענוג, תענוג, תענוג, ושרק נשב פה ונדבר על כדורגל.
0: הלוואי, הלוואי.
1: יאללה, ביי.

0: פיינל פור בתל אביב, אינטיפאדה ברחובות, תצוגת סי של אחד הזרים הכי טובים שדרכו כאן, ענק כדורסל מיתולוגי מסיים את הקריירה, תחילתה של שושלת בלתי נשכחת, ונס אחד שמדינה שלמה חזתה בו בזמן אמת. אלן, אני מאי רונן, ואנחנו עם סיפורו של משחק העלייה לפיינל פור.
1: אירופה, המקום שבו כדורסל הוא הרבה יותר ממשחק. הוא תשוקה, הוא דרמה, הוא השקט שלפני הסערה. לכל עיר יש אופי. כל ארנה מספרת סיפור. יורוליג 2026. הכוכבים, המסורת. זה מול זה, רק הטובים ביותר מול הטובים ביותר. עונת היורוליג 2026 עם מכבי והפועל תל אביב. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: לא יודע מה איתכם, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות. אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז ייקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט, יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד, בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה. תכלס.

0: בכל שבוע, סנדיי פריים פוטבול, עם שני משחקים, 8 ו-11. סנדיי נייט פוטבול, מנדיי נייט פוטבול, תרסדיי נייט פוטבול. ככה עושים את זה באמריקה. ליגת ה-NFL, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: שלום לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי, ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי מול ההרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל, ומי ישאיר אתכם עם 0 נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם מנצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
0: ליגת החלומות של XI Mobility Motors. המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.
2: צהריים טובים לכם, 5 באוויר, חדר החדשות, אני איתכם כאן לשעה הקרובה, ואחרי סוף שבוע סוער, מלא בדרמות, אנחנו כאן לעשות קצת סדר לקראת המשחק של נבחרת ישראל הערב, כל האירועים של אתמול, כולל סיכום המשחק נגד אוסטריה ביום חמישי, לא מעט להתעסק בו, אבל נתחיל קודם כל עם המבזק שלנו. מבזק החדשות שלנו יתחיל איך לא עם נבחרת ישראל, שתפגוש הערב בצל הסערה הפוליטית בדברצן את נבחרת אירלנד במסגרת ליגת האומות, כשהמאמן רן בן שמעון צפוי לבצע 2 שינויים בלבד, בהרכב שפתח בהפסד 3-1 לאוסטריה. דור תורג'מן נפתח בחוד במקומו של סעיד אבו פרחי המורחק, וגבי קניקובסקי צפוי לעלות בקישור. המאמן רן בן שמעון דרש מהשחקנים באספה להתעלם מרעשי הרקע, להימנע מפרובוקציות ולא ליפול לטעויות מנטליות. כך נשמע אמש הקפטן דור פרץ, שלא חשש להתעמת עם השאלות של העיתונאים העירים.
3: We carried out a vote. We carried out a vote amongst the squad.
2: שידור ישיר של המשחק הזה אצלנו הערב בערוץ הספורט, החל מהשעה 9. בצד השני, המחנה האירי סוער סביב דיונים קדחתניים על האם להופיע בכלל להתמודדות נגד ישראל. עיקר הביקורת הגיעה ממאמן נבחרת אירלנד לשעבר, בריאן קר, שתקף בטלוויזיה המקומית את עצם קיום המשחק, האשים את ישראל ברצח עם, וקרא להתפטרות מיידית של נשיא ההתאחדות וראשי ההנהלה על כך שאישרו את ההתמודדות. שחקנים דרשו וקיבלו אישור לעלות למגרש עם סרט שחור לזכר קורבנות הקונפליקט לטענתם, והודיעו כי בכוונתם לתרום את מלוא הרווחים שלהם מצוות המשחקים מול ישראל לארגונים פרו-פלסטינים. מאמן העירי הודה במסיבת העיתונאים כי מדובר בסיטואציה שבה אי אפשר לנצח, והדגיש כי המטרה היא למזער את הנזק לכדורגל העירי בצל הלחץ הציבורי העצום שחוו בימים האחרונים. כך נשמע, בהתייחסות לשאלה של מוטי פשחצקי כתבנו על האמירה שלו שישראל מבצעת רצח עם.
3: We carried out a vote amongst the squad to establish their sentiment on fulfilling the fixtures. And it was a significant majority that was returned with the intention to continue.
4: We spoke about it in Kosovo, coming into this one, and this morning is just a change of mind for one of the players. Nothing that we can do on that one. We can block out social media or the news or the pressure that's coming on the players.
5: So it was just one player?
4: I pulled out of the squad, yeah.
2: נעבור לקצת כדורסל, כי הפועל תל אביב הבטיחה אמש את מקומה בחצי גמר גביע ווינר לאחר ניצחון 85-67 על הפועל באר שבע דימונה. במועדון קיימת צביעות רצון מהתוצאה, חשים אכזבה מסוימת מיכולתו של הגארד יוג'ין ג'רמן. למרות שטרם התקבלה החלטה סופית על עתידו, האדומים כבר החלו לבדוק אפשרויות לחיזוק בעמדה, כאשר לרשות המועדון עומד סעיף יציאה מחוזהו של השחקן בחודש דצמבר הקרוב. בגזרת הישראלים במועדון שוררת אופטימיות זהירה לגבי השלמת ההליך האזרחי, האזרוח של ג'ייקוב טופין, שאמור לקבל בקרוב זימון לרעיון רשמי בדרך לקבלת אזרחות ישראלית שתקל על רישום הסגל. מי שעוד תעלה היום על הפרקט היא מכבי תל אביב, שתנסה להתאושש אחרי הפסד לוילרבן במחזור הפתיחה של היורוליג, שתפגוש את עירוני קריית אתא ברבע גמר גביע ווינר. שידור ישיר החל מהשעה 6:40 בערוץ הספורט. עד כאן המבזק שלנו, אנחנו יוצאים לדרך עם התוכנית. ואנחנו פותחים עם חסות ומיד נשוב.
6: It comes down to the motto, just being ready for when your name is called and just taking advantage of the opportunity. And yeah, I'm just trusting my work and trusting the confidence the coaches have. Whoa!
7: He takes up running, spins, and scores.
6: It's surreal in here, but it's unbelievable. I hope it just starts a new trajectory for what Israeli basketball and Jew basketball looks like in here.
8: Whoa! All the way in! 20 October. הליגה הטובה בעולם חוזר.
9: אירופה, המקום שבו כדורסל הוא הרבה יותר ממשחק. הוא תשוקה, הוא דרמה.

0: השקט שלפני הסערה. לכל עיר יש אופי. כל ארנה מספרת סיפור. יורוליג 2026. הכוכבים. המסורת. זה מול זה. רק הטובים ביותר מול הטובים ביותר. עונת היורוליג 2026 עם מכבי והפועל תל אביב. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: לא יודע מה איתכם, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות. אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז ייקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט. יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד בערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס.

0: בכל שבוע, סנדיי פריים פוטבול, עם שני משחקים, 8 ו-11. סנדיי נייט פוטבול, מנדיי נייט פוטבול, תרסדיי נייט פוטבול. ככה עושים את זה באמריקה. ליגת ה-NFL, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אני יודע שהרבה אנשים צופים בי, רואים כל גוף שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט זה לא פשוט. לא פשוט להיות ספורטאי ברמות האלה. תמיד יש לאן לשאוף. אין על ישראל. אבל בא לי לחזור, לעשות עוד עונה טובה. Representing both Israel and the Portland Trailblazers, Denny Avdija. נמצא כל הזמן בעשייה, כל הזמן בלחץ של תחרותיות, ובסוף אף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר את זה. יהיה לי להיות השחקן הכי טוב שיש, כי אני באמת רוצה את זה ואני עובד מאוד קשה.
2: Oh my goodness!

0: ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני אבדיה והכוכבים הגדולים ביותר, בשידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.
1: שלום לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי. ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי הוא להרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל, ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם ונצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
0: ליגת החלומות של XI Mobility Motors, המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.

0: המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בקרוב, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: It comes down to the motto, just being ready for when your name is called and just taking advantage of the opportunity. And yeah, just trusting my work and trusting the confidence the coaches have as well.
2: Whoa! He takes it away, spins, and scores!
3: It's surreal and everywhere. It's unbelievable, and I hope it just starts a new trajectory for what Israeli basketball and Jewish basketball looks like in India.
4: Wolf, all the way in.
0: 20 באוקטובר. הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני וולף והכוכבים הגדולים ביותר. שידורים ישירים רק בערוץ הספורט של ישראל.
5: תכלס, אפילו האיש שהציד את הגלגל לא חלם להחליף אותו תוך שתי שניות. עם תאוצה של מטוס קרב עם כוחות ג'י של והקיפות ב-300 קמ"ש. מה הפלא שעשרות מיליונים מכורים לזה? עונת המרוצים של פורמולה 1 בערוץ הספורט, המכוניות הכי מטורפות, המסלולים הכי אייקוניים, והנהגים שמוכנים לסכן הכל. כל זאת ועוד בערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה תכלס.
6: אירופה, המקום שבו כדורסל הוא הרבה יותר ממשחק. הוא תשוקה, הוא דרמה, הוא השקט שלפני הסערה. לכל עיר יש אופי. כל ארנה מספרת סיפור. יורוליג 2026. הכוכבים, המסורת. זה מול זה, רק הטובים ביותר מול הטובים ביותר. עונת היורוליג 2026 עם מכבי והפועל תל אביב. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
5: אתה יודע מה איתכן? אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות. אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד? פריז, ייקח תואר שלישי רצוף? ואיזה כוכבים יזרחו הפעם? תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט. יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה תכלס.
7: חזרנו, אנחנו מתנצלים על התקלה, ואנחנו יוצאים ישר לדרך עם מוטי פשחצקי, כתבנו שנמצא בדברצן. צהריים טובים לך, פשחה. רק שנייה.
8: היי, אדר, חג שמח.
7: חג שמח לך. התאוששת מאירועי אתמול?
8: כן, תשמעי, אנחנו לא הסיפור. זה לא רלוונטי אם התאוששנו או לא התאוששנו. אנחנו מכירים את השנאה שיש אצל נבחרות רבות ואצל עיתונאים רבים או מדינות רבות כנגד ישראל. אני חושב שאנחנו לא הסיפור. אני חושב שההתאחדות לכדורגל פעלה נכון, שהעדיפה כמה שפחות לדבר על כל הנושאים הפוליטיים ולהתרכז במה שחשוב באמת, וזה המשחק כדורגל הערב נגד אירלנד. והניצחון הגדול ביותר שלנו, אדר, נראה לי שגם את תסכימי איתי, זה לנצח כאן בדברצן את הנבחרת האירית שמתעסקת בהכל חוץ מבכדורגל, בטח אחרי ההפסד שלה לקוסובו, ולאור הלחצים שמופעלים גם אגב מהמדינה עצמה, מתוך אירלנד, כנגד שחקנים, כנגד משפחות של שחקנים, מצד גורמים פוליטיים כאלו ואחרים, אנחנו צריכים לנצל את זה רגע לפני המשחק היום. אנחנו נתרכז בכדורגל, הם ימשיכו לבלבל את המוח עם כל מיני סיסמאות שבאמת אין להם שום קשר למציאות, ואת יודעת מה? כמו שאמרתי, הניצחון הגדול שלנו יהיה היום, בעזרת השם, על הדשא, לנצח את הנבחרת העירית.
7: הלוואי, הלוואי, בהחלט. ואנחנו גם נתעסק עוד בכדורגל ובמרן בן שמעון,

0: להכין להיום, אבל בכל זאת אני רוצה להתעסק גם בכל הפוליטיקה שסובבת את המשחק הזה, כי זה הסיפור של אתמול, ואני אשמח לשמוע ממך על השתלשלות האירועים, מתי אתה הבנת שיש כאן בעצם בכלל אירוע, מה גרם לנבחרת אירלנד לסגת בסופו של דבר, וכן להחליט שעולים לקר הדשא, מה אתה שוחחת עם עיתונאים אירים שנמצאים שם?
1: תראה, סימון, אצלנו התקשורת הישראלית ירד לאחר שאנחנו קיבלנו את ההודעה שמסיבת העיתונאים של הנבחרת האירית תידחה, ולא ברור בכלל מתי היא תתקיים. והעובדה היא שאנחנו סיפרנו לתקשורת האירית על דחיית מסיבת העיתונאים שלהם עצמם, גרמה לכולנו להבין שהסיפור הזה מתפתח למשהו הרבה יותר גדול. לאחר מכן גם מיהרנו למלון של נבחרת אירלנד, שאגב די קרוב למלון שלנו, ושם באמת כל העיתונאים האירים...
0: אני רק רוצה להבין, שחיים, ברגע שהודיעו על דחיית מסיבת העיתונאים, אתה הבנת שזו הסיבה.
1: כן, תיארתי לעצמי, את יודעת, אנחנו קוראים את התקשורת האירית, וגם נדב יעקובי כאן כדי להעביר לנו את כל המסרים משם, אז ככה שהבנו שיש בעיה הרבה יותר גדולה ממה שחשבנו. צריך לומר בכנות, היה איזשהו חשש שאולי האירים בכלל יבטלו את המשחק הזה ויוותרו מצד אחד, ומצד שני, נדב יעקובי אמר גם בצדק, הם אמורים לארח את היורו בעוד שנתיים, יחד עם סקוטלנד, עם ווילס ועם אנגליה, ומעשה כזה עשוי היה להוביל לסנקציות שהן מעבר לפן הכלכלי, אלא גם אולי אפילו הדחה מרוח משחקי היורו, זה בוודאי דבר שהם לא רוצים. הרבה מאוד שחקנים בנבחרת האירית לא רצו לעלות לשחק נגד ישראל, ומצד שני אנחנו יודעים על רצון של האחרים כן לעלות ולשחק, הם כמובן לא ידברו למיקרופונים. אגב, הדר, זו פעם ראשונה במשחק בינלאומי, שלא רק שהזכיין שידור לא מקבל רעיונות, אלא גם אחרי המשחק ולבקשת השחקנים, ההתאחדות לכדורגל באירלנד החליטה, אנחנו עם השחקנים, אנחנו נשלם את הכנס ככל שיהיה. העיקר שהשחקנים לא ידברו, לא רק היום. הם יוצאים למשחק בית נגד אוסטריה, הם אחר כך חוזרים למשחק בית, לכאורה, כן? בסרביה נגדנו, עד אז דום שתיקה מצד השחקנים, וברגע שזה התפתח לסיפור כזה גדול, הבנו שאנחנו צריכים להמתין ולראות מה קורה. בסופו של יום, את יודעת, אחרי 5 שעות וחצי, מסיבת העיתונאים הזו התקיימה. ניתן לתקשורת הישראלית לשאול 3 שאלות ולא יותר מזה. בעוד
0: האירים
1: שאלו מספר
0: דו-ספרתי. מה זה אומר? בראש אמרו לכם שאסור לכם לשאול שאלות, או שבמהלך האירועים פשוט לא נתנו לכם את המיקרופון?
1: תראי, זה כמו בבית ספר, אתה מצביע והפרס אופיסר, הדובר של ראש מערך ההסברה שלהם, אמור לסמן למי מועבר המיקרופון, ועל אף שהצבענו פעם אחר פעם, קיבלנו את האפשרות לראיין מעט מאוד שאלות, באופן יחסי, בטח לנבחרת האירית, בעוד שאצלנו אגב, בצורה אצילית ויפה מאוד, ראש מערך ההסברה שלומי ברזל החליט קודם כל לפתוח את מסיבת העיתונאים עם שאלות של האירים, ואפשר להם לשאול כמה שהם רוצים את דור פרץ, וכמובן גם אותו וגם את המאמן הלאומי רן בן שמעון, אבל את יודעת, זה כבר סיפור אחר. אגב, באירלנד ממשיכים לעסוק בכל הסיפור הזה, פחות מתעסקים בכדורגל, כמו שאמרת, מאוד מאוד בעניין הפוליטי, עדיין יש קריאות כאלה ואחרות מצד מפלגות ומצד גורמים כאלה ואחרים לחזור בהם, ולא לעלות היום לשחק מול ישראל, לא משנה מה תהיה התוצאה, אבל כאמור, המשחק הזה יתקיים ונקווה שננצח על הדשא.
0: אני מניחה אבל שהבחירה שלהם לרדת מהעץ לא קשורה לשינוי דעתם, אלא יותר לנזק שהיה עלול להיגרם לאירלנד.
1: כן, ודאי, זה לא מאהבת מרדכי, הם מחליטים לעלות לשחק. ברור להם שהסנקציות האלה יכולות להיות הרבה יותר קשות, גם במסגרת הכלכלית, כי לארח יורו באירלנד זה הרבה מאוד כסף, על אף שאם הם יעלו ויערכו, בסופו של יום זה באמת רק 7 משחקים וכולי. אבל מה יקרה אם ישראל תעלה ופתאום תצטרך להתארח באירלנד? זו גם שאלה, הלוואי ואנחנו עוד נדון בשאלה הזו, אבל בהחלט זה לא מאהבה גדולה, הם פשוט מבינים שהם יכולים לספוג עונש כל כך חמור, שכנראה שלא משתלם להם להגיד שהם לא עולים לשחק נגד ישראל. ואגב, את יודעת, האבסורד הגדול זה שהם ידעו כבר חודשים שהם משחקים נגדנו.
0: כן, כלומר, למה להשאיר את זה לרגע האחרון?
1: זה לא בדיוק, זה לא מהרגע האחרון, וכבר היו דיונים, והיו שיחות, והיה וכולי וכולי וכולי. כרגע אנחנו יודעים על שחקן אחד שפרש, הוא העלה היום גם איזשהו פוסט. פחות אגרסיבי ממה שחשבנו, צריך לומר בכנות, כבר מדבר לא רק על ישראל, אלא על כל הבלגן שיש באזור וכולי, אבל המצפון שלו לא מאפשר לו. רק נזכיר שמדובר בשוער השלישי של אירלנד, והיום בלם נרשם כשוער במסגרת...

0: החוק החדש, נראה לי ש...
1: נגיד לו תודה רבה ונאחל לו בהצלחה.
0: בדיוק, בדיוק.
1: איך מגיבים לדברים אבל בצד הישראלי? כי אני חייבת להגיד שאני ישבתי בבית, בבורותי, ואמרתי, לא כזה נורא, אז נקבל ניצחון טכני ועוד כמה ימי מנוחה.
0: אוי ואבוי, זה היה הדבר הכי גרוע שיכול להיות לישראל אם היינו מקבלים ניצחון טכני, כי אז קוסובו ואוסטריה היו פונות לוופה, רגע, למה הן נהנות מהמצב הזה? וזה היה יכול ליצור כדור שלג שאני לא יודע איפה היה נגמר, אולי חלילה אפילו בהדחה מה שקרה עם רוסיה. אנחנו לא רוצים את זה, אנחנו לא שם. והכי חשוב לנו זה אנחנו לבוא בצורה הספורטיבית ביותר, ואני חושב ששלומי ברזל, ראש מערך ההסברה של ההתאחדות, אמר את זה בצורה נהדרת אתמול. שמעתי גם את מורן מאירי ושינו זוארץ מתייחסים לנושא הזה ככה בשיחות סגורות, על כך שהדבר החמור ביותר היה אם היינו מקבלים כאן ניצחון טכני. אנחנו צריכים לעלות היום כאן בדברצן, מגרש שאנחנו מכירים, עם 300-400 אוהדים שיגיעו, חלקם לומדים כאן רפואה באזור, עם דגלי ישראל ביד, עם ראש מורם ועם גב זקוף, ולנצח את הנבחרת העירית.
1: הלוואי. אתה הרגשת איזושהי עוינות מצד העיתונאים העירים שנמצאים שם? איך היו היחסים שלך מולם? ומה אנחנו צפויים לראות?
0: חלק מהעיתונאים העירים שם...
1: מבחינת סרטים שחורים, מחאות?
0: חלק מהעיתונאים... קודם כל, חלק מהעיתונאים העירים שמרו מאיתנו קצת דיסטנס. מובן לחלוטין, כל אחד עם האג'נדה שלו וזה בסדר. להגיד לך שהם התנהגו בצורה ברוטלית או לא נעימה? לא, ממש לא. אני חושב שהם אפילו סיפקו לנו קצת מידע שהיינו צריכים ברמה של אוף רקורד. כלומר, באיזשהו ניסיון להבין גם אותנו. את יודעת, זה יש עניין של יש כאלה טובים יותר, יש כאלה טובים פחות. בשורה התחתונה, הם כן שיתפו איתנו פעולה. אני חייב לומר, לא הרגשתי איזשהם עוינות מהצד שלהם. ממש ממש לא. אולי קצת מהמשלחת העירית.
1: הם דיברו על סרטים שחורים היום. סליחה, כן. תמשיך, סליחה.
0: כן, הם דיברו על סרטים שחורים, אנחנו נראה את זה בוודאי, את הסרטים השחורים האלה, לאו דווקא נגד ישראל, הם מבחינתם רציחות של, של, לא משנה מה, הם עולים עם סרטים שחורים, הם לא דיברו נטו על, על ישראל ועל מה שאנחנו עשינו בעזה וכולי. מעבר לזה, לחיצות ידיים לא יהיו, לבקשת השחקנים, בכלל עושה רושם שהם מפילים את השחקנים מתחת לגלגלים, הם מבחינתם, לא אנחנו, זה לא אנחנו, זה לא אנחנו, זה בוודאי שזה הם, אבל הרבה יותר נוח להם להפיל על השחקנים עצמם. כן, ממש כמגן אנושי מבחינתם, לא באמת סופרים אותם. הם דיברו על הכסף שהם יקבלו במסגרת המשחקים נגד ישראל ויעבירו אותם הלאה, וחבל. אבל תראי, אנחנו נושיט יד, אמר את זה דור פרץ בצורה הטובה ביותר. אני לא יודע אם הוא יפתח היום, הוא לא מתוכנן לפתוח, אבל שחקני הנבחרת שיעמדו היום בהמנון על הדשא, במרכז המגרש, 11 השחקנים האלה יושיטו יד לשלום. אני צופה שהעירים... לא יגישו להם את היד, וגם יש מצב שיהיו עוד מחאות נוספות שאנחנו בשלב הזה לא יודעים. אבל אוקיי, אנחנו פנינו לשלום, ומי שלא רוצה ללחוץ לנו את היד...
1: תמיד נהיה בצד שפניו לשלום, גם אם לא ירצו ללחוץ לנו את היד, אנחנו צריכים להתנהג מעל הסיטואציה הזאת. אוהדים יהיו היום?
0: כן, דיברנו על זה. יש כאן לא מעט ילדים צעירים שככה לומדים כאן באוניברסיטה הנהדרת בדברצן, לימודי רפואה, חלקם בשנה ראשונה שנייה, חלקם אוטוטו מסיימים שנה שישית, אז ככה שהם רכשו כרטיסים, וצריך לומר שההתאחדות לכדורגל מסבסדת במעט את מחירי הכרטיסים עבור הילדים האלה. יגיעו מן הסתם גם אנשי חב"ד כאן, שסייעו בהכנת הסוכה של נבחרת ישראל במלון שקצת רחוק מאיתנו, מרחק נסיעה. וגם אני יודע על מספר בני משפחה של שחקנים כאלה ואחרים שאמורים להגיע מישראל, אם זה אבא של דור תורג'מן ואשתו של ירדן שואה וחברתו של ירין לוי וכולי וכולי, ככה שבאמת גם משפחות של שחקי אבא של עידן נחמיאס צפוי להגיע. בקיצור, יהיו ישראלים, אנחנו נשמע את העידוד, אנחנו נראה את הדגלים, אנחנו נעמוד זקוף בהמנון, אנחנו נשאיר אותו חזק, ונשאיר גם לשחקנים שלנו לעשות את העבודה, זה הכי חשוב היום.
1: הכי חשוב. כל הסערה הזאת קצת דחקה הצידה את הכדורגל, ואת ההפסד המאכזב לאוסטריה ביום חמישי, ואת האדום לאבו פרחי. אבל אני מניחה שרן בן שמעון כן מתעסק בזה, וכן רוצה לתקן היום, אז ברמה המקצועית, ספר לנו קצת על ההכנות שלו.
0: רן בן שמעון מתעסק רק בעניין המקצועי. לא אמר מילה באספה, על כל העניין הפוליטי. אני חושב שהוא לא צריך להגיד יותר מדי. כולם מבינים את המשמעות של המשחק הערב הזה, הדר. זה לא משחק רגיל. זה

0: לא משחק רק על שלוש נקודות, זה לא משחק רק על יוקרה, זה משחק על הבית, זה משחק על הכבוד, זה משחק על המילים המיותרות ששמענו מהצד האירי, בוודאי שיש כאן משמעות הרבה יותר גדולה. השחקנים שלנו מודעים לזה, הם לא יפסיקו לרוץ לרגע אחד, הם יתאמצו אחד בשביל השני, הם מודעים לכל מה שקורה, גם אם חלקם שומרי חג ולא לקחו איתם את מכשירי הנייד שלהם מן הסתם, הם שומעים את הדברים האלה גם מאיתנו וגם מאנשי הנבחרת וגם מאוהדים שהם פוגשים כאן, כי הונגריה בניגוד למדינות אחרות, יכולנו לראות את השחקנים מסתובבים סביב המלון, שקט פה לחלוטין, אוהבים אותנו כאן, ועל זה צריך לומר גם קודם כל להעריך את זה מאוד, על איך שהם מקבלים אותנו. מעבר לזה, בצד המקצועי, גבי קניקובסקי תורגל על חשבונו של דור פרץ, דור תורג'מן על חשבון אבו פרחי. כלומר, חילוף אחד כפוי, אבו פרחי מורחק מן הסתם, תורג'מן במקומו, גם בגלל שטי בריבו פצוע קצת במפסעה, יהיה בסגל, לא ברור אם יוכל לשחק, וגבי קניקובסקי על מנת להחזיק יותר בכדור. מערך גמיש, שמשתנה בין שני בלמים לשלושה בלמים, תלוי עם הכדור אצלנו, התקפות נגדנו, משחק שונה לחלוטין, האירים משחקים, כדורים ארוכים, טובים מאוד בכדורים נייחים, נצטרך להיות מאוד חכמים, ורן בן שמעון אגב מציין את זה באספה, לא לעשות עבירות מיותרות על ה-20-30 מטר, לא לעשות, גם אם צריך, לא יודע מה, לעשות דאבל אפ על שחקן אחר, להימנע מעבירות טיפשיות, ואת יודעת מה? המשחק הזה הוא אחר. אנחנו נראה משחק פחות טקטי של הנבחרת האירית, אבל אנחנו צריכים גם את השחקנים בחלק הקדמי שלנו הרבה יותר טובים ממה שהם היו נגד אוסטריה, והכוונה היא בעיקר לשחקנים המובילים, אוסקר גלוך ומנור סולומון. הם הגיע הזמן, הגיע הרגע שהם יובילו אותנו.
1: כן, ואנחנו צריכים בעיקר לב ונשמה היום על קר הדשא. אני בטוחה שרבים ישבו ויצפו במשחק הזה מהבית הערב, שידור ישיר בערוץ הספורט פשחה. משם תצרח את ההמנון בשם כולנו. ונקווה שנראה אותך מחייך בסוף הערב הזה. תודה לך. תשמור על עצמך שם.
0: תודה. תודה. תודה רבה, אדם.
1: אז הזכרנו את צייד אבו פרחי עם ההרחקה שלו בעקבות החגיגה, לאחר שקבע שער בחורה בנבחרת ביום חמישי נגד אוסטריה, הרחקה שנויה במחלוקת, בלשון המעטה. אני מניחה שגם בעיניך, מוחמד אבו פרחי, אבא של סייד, צהריים טובים לך.
2: אהלן, צהריים טובים.
1: מה שלומך?
2: מה שלומך? בסדר גמור. מקווים שננצח היום, נדבר על ניצחון.
1: כולנו מקווים שננצח כן. היום. ספר לי קצת איך היה לצפות בבן שלך. מצד אחד, רגע שיא של אושר, כובש שער בחורה במדי נבחרת ישראל. מצד שני, מורחק שנייה לאחר מכן.
2: כן, היה גאווה גדולה. זה מה שציפינו, וזה החלום שלו ושלנו, שיבקיע שער ראשון בנבחרת. ולצערי הרב הכל בתוך שניות התאבך. התאבך כי אני, גם אנחנו כולנו מאוכזבים, כי הוא לא תרם לנבחרת, כאילו, לנצח, להמשיך. את החגיגה, לפחות אני יודע, וכולנו יודעים במדינה שזאת חגיגה רגילה שהוא עושה את זה כל הזמן. יש כאלה שטוענים באלוף אלופים שהוא קיבל צהוב. אני הבנתי, הוא לפחות הבין שהוא קיבל צהוב בזמנו, כי הוא עלה על המעקה, מאחרי השעה. אבל את זה גם הוא עשה במכבי חיפה, וגם הוא את זה עשה בנבחרת הצעירה, ו... בכלל לא, הוא לא חשב על זה. אגב, סייד לעולם לא קיבל שני צהובים במשחק אחד.
1: אני לא טועה, הוא קיבל צהוב על זה גם בסופרקאפ, לפני חודשיים.
2: איפה?
1: במשחק של מכבי תל אביב נגד הפועל באר שבע.
2: לא, אני אומר, באלוף האלופים... כן, אני אומר, בלוף הלבים הוא קיבל צהוב, הוא הבין בזמנו כי הוא עלה על המעקים אחרי השער, אחרי שקבע שער. אבל בנבחרת הצעירה הוא עשה את זה, גם במכבי הוא עשה את זה, במכבי חיפה, נגד מכבי חיפה.
1: אתה חושב שזה כי הוא ישראלי? שאם הוא לא היה ישראלי, לא היו ממהרים לשלוף לו את הצהוב השני הזה?
2: לא ברור.
1: אדום?
2: זה ברור 100%, זה 100% כי הוא ישראלי, אין מחלוקת על זה. למה? אתמול, רק אתמול. שחקן אנגלי עשה את זה, בירייה מכוונת במשחק, אתמול נגד ספרד.
1: גורדון, כן.
2: כן, אבל רק אתמול עשה את זה. והוא עשה את זה בירייה מכוונת, סייד זה סנוקר. ברור כי זו ישראל, זה מובן מאליו. זה חבל. חבל שלא, לפחות שלא היינו בתיקו, סייד מאוד מאוד מאוכזב, כי לכאורה בגלל האדום, המנבחרת נאלצה לשחק כמעט 40 דקות עם 10 שחקנים, והם היו באמת גיבורים, עד תגע 90. אבל בסוף קרה מה שקרה, חבל.
1: מתי...

0: אתה דיברת איתו אחרי האירועים האלה, ומה הוא מספר לך? האם הוא גם באיזשהו מקום מצטער?
1: בטח שהוא מצטער, בטח. אגב, בדיעבד, אם אנחנו מסתכלים גם על הצהוב הראשון, שהוא היה במחלוקת, ובדרך כלל סייד, אחרי הצהוב הראשון הוא מאוד זהיר, שהוא קיבל צהובים, הוא תמיד מקבל, קוראו משחק אגרסיבי, אבל הוא תמיד, אחרי הצהוב הראשון הוא נרגע. העובדה שהוא אף פעם לא קיבל צהוב שני. אז הוא היה מקום שהוא ראה את השופט, נתן לו סתם צהוב בראשון, הוא היה צריך לו שיקול דעת קצת, אבל מצד אחר זה משחק בכורה, הוא מאוד התרגש, והוא לא, לא, לא חשב על זה בכלל, אבל במבחן התוצאה הוא קיבל אדום, חבל.
0: אתה יודע, מוחמד, אני רוצה לדבר על נושא שאולי קצת רגיש, אבל לא בכל יום אנחנו רואים שחקן ישראלי, ערבי, שגאה לייצג את נבחרת ישראל, שאתה אומר, זה חלום שלנו שיכבוש עבור נבחרת ישראל. אנחנו ראינו גם את הפוסט של קולורדו, של סעד, עטוף בדגל ישראל. מאיפה זה מגיע? ספר לנו קצת. זה מגיע מהבית, או שהוא הביא את זה ככה עם השנים במכבי?
1: קודם כל, אני חינכתי את הילדים שלי, שאנחנו מכבדים את האנשים שמכבדים אותנו. אנחנו חיים ביחד, במדינה אחת. סעד גדל וחונך במכבי תל אביב. והתקדם בזכות הנבחרת במכבי תל אביב. ואי אפשר להגיד, אם אנחנו הגענו לנבחרת, סייד לא יצג את הנבחרת. בטח שייצג את הנבחרת. את מי הוא יצג? הוא חי בו, הוא גר בו, החברים שלו מכל המדינה, והוא יצג את האנשים שמכבדים אותו.
0: כיף לשמוע אותך מדבר ככה, אני חייבת להגיד.
1: תודה, תודה, תודה. כל בסדר. הכי חשוב שיהיה לנו ניצחון היום,
0: ויהיה
1: לנו סיכוי טוב.
0: אבל אנחנו רואים גם תגובות לפוסט הזה שאנחנו רואים עכשיו על המסך של סעד עטוף בדגל ישראל, גם תגובות פחות טובות מטבע הדברים, כל דבר שקשור לדגל ישראל בתקופה האחרונה מעורר גם תגובות שליליות. אתם חוששים, כן. מדברים על זה שזה אולי עשוי לפגוע לו בקריירה באיזשהו שלב?
1: העניין מאוד מורכב, לא, במיוחד לא במדינה מחול, אתם כבר שמתי לב בגלל תנועה שהיא קצת במחלוקת איך התגובות, אני קיבלתי כתבות, אני מדבר גרמנית, אני ראיתי, עקבתי בגרמניה ובאוסטריה, המון המון כתבות וסרטונים על תנועה כזאת, העניין מאוד מאוד מאוד מורכב, זה גם חשבתי שבהתאחדות גם ייתנו איכשהו הנחיות מסוימות לשחקנים שיצימו לב, כי כל בולה שיעשו את זה הלילה, זה תראה יכול להיות אחרת.
0: כמו מה, איזה הנחיות? מה לעשות?
1: אני מקווה שמישהו יקבוע שער, שלא יעשו לי סתם ככה השתקה או משהו. יכול להיות שהערב לעשות קצת פרוביקציה. הכל יכול להיות. יכול להיות שאחד השחקנים מאירלנד הוא לא רוצה לשחק, אז הוא מחפש תירוץ לעשות אדום ולצאת. הכל יכול להיות. הרי המשחק נגד אוסטריה, הכל יכול להיות.
0: כן. אם אנחנו כבר מדברים, ספר לנו קצת על המעבר לקולורדו, אם כבר הספקת לבקר אותו שם, ואיך הולך לו ההתאקלמות?
1: לא, אני התכוונתי אחרי המשחקי הנבחרת, אני ואמא שלו לצאת אליו, לנסוע אליו לקולורדו, עד לא נסענו, אבל דווקא הוא בהתחלה הוא מרגיש טוב, זה עולם חדש, אמריקה זה עולם חדש, זה לא כמו אירופה. הוא התאקלם ונסע לנבחרת, הוא יחזור עד פעם, אני מקווה שהוא יסתדר, הוא יסתדר, הוא ילד טוב, אני סומך עליו.
0: ילד טוב, על זה אין עוררין. העובדה שיש כל כך הרבה ישראלים ב-MLS, זה היה שיקול מבחינתו? זה משהו שדרבן אותו לעבור לשם?
1: לא הבנתי, לא שמעת טוב.
0: ההחלטה לעבור לקולורדו מעבר לסכום המאוד גדול שקולורדו שילמה עליו למכבי תל אביב, הוא התייעץ עם ישראלים אחרים שמשחקים ב-MLS.
1: כן, ברור, ברור.
0: זה משהו שהשפיע עליו,
1: ברור.
0: על ההחלטה
1: מה?
0: לעבור?
1: ברור, בתוך זמן הוא שיחק איתו ביחד במכבי תל אביב.
0: אז התייעצו לפני כן.
1: כן, כן, ב-MLS אני גם בדקנו שם והתעניינו, שם יש להם מתקנים מצוינים, יש להם מאמנים טובים, מאמנים ברמה גבוהה, בוא נגיד, ליגה טובה, ליגה מתפתחת בכיוון טוב. וגם הראייה שלנו שהוא יצחק כמה שנים טובים, טובות שם, ויעבור בעזרת השם לאירופה. החברת, הקבוצה של קולורדו היא אותם בעלים של ארסנל.
0: כן.

0: שם כל המאמנים מאנגליה.
1: אולי המשחק נראה אותו בארסנל,
0: הלוואי. אוי.
1: אני חולמת רחוק.
0: גם אני.
1: מוחמד אבו פרחי, תודה לך. על המילים, על הרעיון, על הבן שלך, שהלוואי שנמשיך ונראה אותו כובש עבור נבחרת ישראל.

0: נמשיך לעסוק בנבחרת אירלנד לקראת המשחק היום וסביב הסערה אתמול, ועכשיו איתי על הקו עמית לבבי. לא, אנחנו עם משה פרימו לקראת המשחק של נבחרת ישראל מול נבחרת אירלנד הערב. היי, פרימו, מה שלומך?
1: הלאה, חשבתי שהחליפו לי את השם, אני יודע.
0: עוד לא, עוד לא, אבל אני אגיד שאנחנו כן אמורים לראיין כאן את עמית, שהוא תושב דבלין, ישראלי תושב דבלין, ולשמוע ממנו קצת על האווירה שם, אבל עוד לפני כן נשמע ממך, על מה אתה חושב, על הסערה ב-24, קצת יותר מ-24 שעות האחרונות.
1: לדעתי מדובר על כמה חודשים שהתחילו לטפטף העירים את השנאה ואת הצביעות. זה הגיע לשיא אתמול, אבל אני אגיד לך את האמת, אחרי שהסערה התפזרה, ואחרי שהבנו מי אלה העירים שהם שונאים אותנו, והם צבועים והם חסרי מודעות, הדבר הכי חשוב לנבחרת ישראל בכדורגל, וכאן יש לי בעיה עם נבחרת ישראל במשחק הכדורגל שלה.
0: אנחנו עוד נגיע להתעסק במקצוע, אני כן אגיד שאני מניחה שכמו שהמשחק הזה חשוב לישראל ברמה הלאומית, הוא כנראה גם חשוב לאירים, והמוטיבציה הזאת כנראה גם הם מרגישים אותה לקראת המשחק הערב. אבל אני רוצה לשאול אותך, ברמה המערכתית, האם נבחרת ישראל צריכה לנהוג באופן מסוים היום, אולי לא ללחוץ לאירים את היד, אולי לעשות איזושהי מחאה מקבילה לסרטים השחורים, איך אתה היית בוחר
1: לנו? אני לא הייתי עושה את מה שהעירים עושים. למה לנו ליפול לבור שהם תומנים? הם תומנים את הבור הזה לעצמם. אנחנו תמיד פנינו לשלום. אנחנו אף פעם לא מדברים רעה על יריבות שלנו. אף פעם לא מאשימים יריבות שלנו מה קורה בעניין הפוליטי אצלם במדינה. למה לנו לרדת את זה? העירים לא רוצים לחוץ לנו את היד. כל אירופה שתראה היום את המשחקים, תראה שהעירים לא לוחצים לנו את היד, זה מראה על העירים, זה לא מראה עלינו, אנחנו באים לשחק כדורגל ופנינו לשלום.
0: השאלה אם זה לא מדרון חלקלק, ואולי הם עכשיו פתחו פה איזושהי תיבת פנדורה, ועוד נבחרות יפעלו כך, ואולי גם יחמירו ולא יעלו לשחק נגד נבחרת ישראל.
1: זה המצב הכי גרוע שיכול להיות, ושמעתי חלק מהדברים של מוטי, אנחנו לא בעמדה היום שאנחנו יכולים להרים את הראש. צריכים להגיד את האמת. מאז השבעה באוקטובר, אנחנו לא בעמדה שאנחנו יכולים להרים את הראש, הנה לא חוזרים המשחקים לישראל, הנה מדינות שוקלוטים לשחק נגדנו, אירלנד היא מבחינה, היא הכי קיצונית מכולם שעשתה את זה, אנחנו צריכים להתנהג, כאילו אנחנו מארחים מחר בבלומפילד את ספרד הגדולה, עם 30,000 איש, ככה להתנהג, אוהבים אותם, לוחצים להם את היד, לא לרדת לרמה הזאת. אני חושב שמה שהאירים עושים, מגורמים נזק לעצמם. נכון, יש לנו סונים בכל העולם, אז אולי יקבלו את מה שהאירים אומרים, אבל אם אני הולך אתמול, רק לסיום מסיבת העיתונאים, את ראית למה האירים קמו וסיימו את מסיבת העיתונאים? כי פעם ראשונה שהם נשאלו על השבעה באוקטובר.
0: כן.
1: אתם אומרים, סרטים שחורים על מה שקרה בעזה, לנופלים בעזה, להרוגים בעזה. הלו, קרה פה משהו בשבעה באוקטובר. תגידו משפט על זה. מה, ישראל קמה בוקר אחד ואמרה, בשביל הכיף שלנו, בשביל המשחק שלנו, אנחנו הולכים להילחם בעזתים? עברנו פה את היום הכי קשה שידע מדינת ישראל בתולדותיה. אז מה, מילה הם לא אומרים לנו? זה מה שאמרתי לך, פתחתי את הדברים על הצביעות, ואסור לנו לפעול הדר לפרוקציה.
0: אני חושבת שזה הרבה בגלל חוסר בהסברה, בתקשור של מה שקורה, באירועים שעוברים עלינו. ובהקשר הזה אני אשמח לשמוע אם אתה חושב שההתאחדות ומערך הדוברות של ההתאחדות מנהל נכון את האירוע עד עכשיו. גם בהקשר של סעד אבו פרחי והחגיגה שלו, שרבים חושבים שהיא כלי נשק, חגיגה כמו יריעה, אבל גם בהקשר של התגובה שההתאחדות הוציאה אתמול, שהכדורגל ניצח, האם היית פועל אחרת ברמת הדוברות?
1: תשמעי, זה התחיל בזה ששלומי ברזל הוציא הודעה אחרי הדברים הנוראים שאמר מאמן נבחרת אירלנד, שהוא אמר שזה בורות. אז נכון, זאת בורות. יכול להיות שהיה מקום להוציא דברים יותר חריפים. אבל אני חושב שישראל לא עשתה את זה כי היא מבינה את מעמדה באירופה. אנחנו לא במעמד של אנגליה, צרפת וספרד, שהן יכולות להגיד ולעשות מה שהן רוצות לא יעשו להם כלום. אנחנו עדיין ישראל, אנחנו עדיין לא מארחים. לגבי אבו פרחי, מה יכולה לעשות ההתאחדות? אם הוא קיבל כרטיס אדום, ההתאחדות רק יכולה להוציא מכתב, וזה ברור שהוא לא יתקבל, שהצהוב לא הייתה כוונה לעשות פרובוקציה, שזה...
0: לא, אבל אין מקום פה לדברר את החגיגה הזאת, להדגיש...
1: אבל הם שלחו מכתב כזה לוופא.
0: אני מדברת לא...

0: לא לוופא, אלא לציבור, לקהל אוהדי הכדורגל שרבים בעולם חושבים שהוא עשה תנועה של ירי.
1: תשמעי, בואי אני אגיד לך, אני אוהד נבחרת ישראל, נכון? את מכירה אותי ככזה. שסייד אבו פרחי הזכי את הגול, שמחתי וראיתי אותו.
0: אתה מבין, זה היה אמור להיות דגל, איזה משהו להתגאות בו, שחקן ערבי, כובש בנבחרת ישראל, במדים הלאומיים, סמל לדו-קיום, ובמקום זה, זה סמל, סמל שגוי לחגיגה מיליטנטית.
1: נכון. עכשיו, כל אלה שחושבים שזה יריעה, כי זה מטבע הדברים שזה ישראל. אז אם זה ישראל, ישר מחזקים את זה עם יריעה, כי ישראל בעיני העולם כל הזמן רק יורה. אנחנו הולכים ברחובות ורק יורים פה. אז קודם כל, את צודקת. בעניין הזה, זה לא עניין של יריעה, אבל אני רוצה להגיד לך על המעמד עצמו של אבו פרחי. הוא כבר קבע שער. תשימי לב, הוא הולך והוא מתחבק עם החברים שלו, ורק אחרי זה הוא הלך לדגל הקרן, ושהוא הוציא את דגל הקרן, אני ישר אמרתי, אוי ואבוי. איך הייתה לי תחושה שהשופט...
0: אני ככה חייבת אבל להגיד שתמיד שחקנים חוגגים קודם כל בחיבוק עם החברים שלהם, ורק לאחר מכן בחגיגה הקלאסית שלהם, למצלמות.
1: בואי נגיד שהגיע הזמן שכל החוגגים יבדקו לעצמם חגיגות אחרות. לא לראות על הקהל של הפועל תל אביב, ולא להוציא דגלים ולא לבעוט בדגלים. תמצאו לכם דברים אחרים.
0: כן, אבל גם ראינו שחקנים גדולים מסייד אבו פרחי, שכבודו במקומו מונח, עושים את זה ולא מקבלים צהוב.
1: ברור.
0: אי אפשר להתעלם מזה שהיד הייתה קלה על ההדק, כנראה כי מדים לאומיים מסוימים.
1: ברור. אבא של אבו פרחי הזכיר את גורדון אתמול במשחק של נבחרת אנגליה. איפה אנחנו ואיפה אנגליה? מי מתייחס אלינו כמו לאנגליה? גורדון יכול היה לעשות משהו קיצוני פי שניים מאבו פרחי ולא היו עושים לו ולא אומרים עליו כלום.
0: כן.
1: על מה אנחנו מדברים? איפה אנחנו ואיפה הם? אנחנו לא במעמד הזה. שונאים אותנו היום. אנחנו היום צריכים לשתוק, לא לעשות יותר מדי דברים, כי גם ככה לא, אנחנו לא משחקים בארץ. גם ככה את שומעת מדינות שאומרות שאולי אנחנו לא נרצה לשחק נגדם. אוי ואבוי אם אנחנו היינו עושים איזה צעד קיצוני, ואז היו באות אוסטריה וקוסובו, אומרות אנחנו לא משחקות.
0: נכון, אנחנו צריכים כן לנהוג במשנה זהירות, ולא לתת לשופטים את הפינות הקטנות האלה, כדי להתנקם בנו בגללן. מילה, אפילו משפט, על מה צריך לתקן מאוסטריה, מהאכזבה של המשחק שם, לקראת היום בערב, נדבר קצת מקצועי גם בצל כל הרעש הזה.
1: אני אגיד לך מה, ככה רציתי לפתוח איתך, אבל לקחת אותי לכיוון של מה שהיה...
0: כי כדורגל הוא הרבה יותר מכדורגל.
1: כן, אני אגיד לך למה אני אומר. אני חושב שיש לנו נבחרת שנותנת לי תחושה של ילדים בכיתה ג' יוצאים לטיול שנתי, ואנחנו חברים, ואנחנו אוהבים בחדר הלבשה, והתקדמנו, וכל המילים היפות.
0: אוטובוס הקסמים.
1: ואז אנחנו באים למשחק מול אוסטריה. עכשיו כל אחד ראה, מי שראה את אנגליה ספרד, אז אוסטריה היא אפילו לא בינונית באירופה, ואנחנו עוד פחות מזה. אז קודם כל לא התקדמנו, כי שיחקנו נגד נבחרת מאוד בינונית, ובעטנו לה פעם אחת לשער. יכול להיות שאנחנו פה, גם ראיתי כל מיני מקומות, דור זהב וליגיונרים. אדר, אני רוצה לנצח. כל השמות האלה, אוסקר וסולומון וחלילה ותור פרץ שנותן גולים בישראל, אני רוצה לנצח. ואני לא ראיתי את ישראל מסוגלת לנצח. נבחרת בינונית, חסרה חמישה שחקנים הכי טובים שלה, שבעטנו לה פעם אחת למסגרת והם בעטו יותר מ-10 פעמים. מה כל הדיבורים האלה והערבובים האלה מסביב? יכול להיות שהם לא מתאימים לנו, יכול להיות שהם מוכשרים, אבל הם לא מתאימים לנבחרת ישראל. יש לנו שחקנים כמו חלילי, התקשורת הישראלית הייתה בטירוף עליו, קריסטל פלאס, ליגיונר הכי טוב שיש, על אוסקר אין מה לדבר, זה הנסיך של התקשורת הישראלית, על מנור סולומון, מה הם עשו?
0: זה נשמע שאתה לא אופטימי לקראת המשחק הערב.
1: אין לנו נבחרת טובה.
0: אני כן אזכיר שאירלנד הפסיד, מגיעים אחרי הפסד לקוסובו.
1: נכון.
0: על הנייר זה אפשרי, אבל אתה לא נשמע לי אופטימי.
1: לא, אני בגדול אני אומר, הנבחרת שלנו לא טובה. צריך לשנות שם הרבה דברים. ככה אני רואה את הדברים. אם היום נשחק נגד אירלנד, ברור, כל משחק את מכירה, יכולה לבוא קבוצה פייבורידית, קבוצה פחות טובה לנצח אותה. זה הכדורגל. אירלנד לא טובה יותר מישראל, למרות שאנחנו חלילה לא יכולים לזה, אבל הם לא טובים מאיתנו. אני מדבר בגדול, ראיתי איך הנבחרת משחקת, ראיתי את החילופים החברתיים, ראיתי את הרעיונות של המאמן. שמי, אני יותר באזור של טיול שנתי שהייתי בכיתה ד'. אז זה נבחרת כדורגל, היא צריכה לעשות 3 נקודות, ואנחנו לא שם בכלל.
0: אני מקווה

0: פרימו, שישתיק אותך. שישתיק אותך היום בלילה, לא אישי כמובן, אבל כולנו רוצים לראות ניצחון גם אתה. תודה לך על הדברים האלה, שיהיה לך חג שמח.
1: חג שמח, אדר, תודה.
0: הבטחתי רעיון עם ישראלי תושב דבלין, ולכן גם אקיים צהריים טובים עמית לבבי.
2: שלום שלום, צהריים טובים.
0: מה שלומך שם באירלנד הרחוקה בימים אלה?
2: בסדר גמור, נהנה בחיים.
0: מרגישים את השערה כפי שאנחנו מרגישים אותה כאן? זה פותח מהדורות, מתעסקים בזה?
2: לא, כמובן שלא. צריך לזכור שגם כדורגל, זה, הספורט, זה פחות חשוב מהחשיבות שלו בארץ, זה אולי הספורט הרביעי בחשיבות שלו באירלנד. וחוץ מזה, אני אגיד, התקשורת הישראלית, תסלחי לי, את חלק ממנה כמובן, אז עושה מהלך הרוח האנטי-ישראלי קצת יותר ממשהו באמת.
0: מה זה אומר? כי אנחנו מכאן שומעים, ואני אשמח שכן תתקן אותנו אם אנחנו טועים, אבל אנחנו שומעים על לחץ מאוד מאוד גדול שמופעל על שחקנים שלא לעלות ולשחק, שמופעל על ההתאחדות שלא לעלות ולשחק נגד נבחרת ישראל.
2: לא, יש כתבות, יש פידים, מדברים על זה, זה לא הדבר שפותח מהדורות, אבל כן, אני אגיד, יש פה סנטימנט, לפחות ברמת המדיניות אנטי-ישראלי, חשוב להגיד אנטי-ישראלי, זה לא אנטי-יהודי, זה לא אנטישמי, זה נגד זה ממשלת ישראל הנוכחית, וזה הכלים שיש לממשלה. כמו שאזרחים יכולים להצביע ולהפגין, אז ממשלות אחרות לא יכולות להצביע, הם יכולים להצביע באום, והם יכולים לעשות צעדים הפגנתיים, כמו לא לשחק או כל מיני דברים כאלה. אז זהו, אני אגיד צעד לגיטימי מבחינתם של להביע מחאה כנגד מדיניות ממשלת ישראל.
0: איך אתה מרגיש שם אבל בתור ישראלי? כמה שנים אתה חי שם?
2: 2.5.
0: ואיך אתה, זאת אומרת אחרי השבעה באוקטובר עברת לשם?
2: אחרי השבעה באוקטובר, נכון.
0: ואתה כן מרגיש איזשהו יחס אולי אחר בגלל הישראליות שלך?
2: לא, אני מרגיש שקיבלו אותנו נהדר פה, שהעירים, אני אגיד, ברוב המקרים לא מתעניינים איפה אתה, ואם הם מתעניינים, או אם אתה אומר מישראל, אז בדרך כלל הם אמפתיים ומבינים שלך כאינדיבידואל, קשה, עברת חוויה קשה, והם הכי אמפתיים בעולם.
0: זאת אומרת, מנקודת המבט שלך, אנחנו מגזימים פה.
2: קודם כל כן. מה תמיד. וגם תמיד שומעים, ובגלל זה אולי זה קצת קשה לראות את זה מבחוץ, תמיד שומעים את הקולות הקיצוניים. אני כן מקבל, נאמר, בפידים שלי את המודעות של נבחרת אירלנד לא צריכה לשחק או כל מיני דברים כאלה. רוב הטוקבקים הם דווקא, של האירים, הם דווקא תעזבו אותנו באמא שלכם, get a life, תשחקו כדורגל, זהו.
0: כן, זה הרבה פעמים מרגיש כמו מיעוט רועש.
2: נכון, בדיוק.
0: שמצליח להשתלט על הרוב שרוצה פשוט להתעסק בכדורגל.
2: נכון מאוד, זה מיעוט רועש.
0: אתה תצפה במשחק הערב?
2: אני אצפה במשחק הערב, ב-RTE, כיצד ה-RTE זה רשות השידור פה, כצעד מחאתי, הם משדרים את זה, אבל בלי פרשנים ובלי שדרים, רק את ה-raw feed. מחאתי זה רק טוב. שיפור של התנאים. אבל כמובן שאני אצפה,
0: יש שם קהילה ישראלית, או שאתה צופה לבד?
2: כמה ישראלים, אנחנו בטח ניפגש, נביא פיצוחים, ונעודד נבחרת ישראל.
0: תצעקו את האמנון שם בגאון, או שזה משהו שקצת מצניעים?
2: לא יודע. קודם כל, נהיה בסלון של מישהו, אז אני לא חושב שנשאיר את האמנון בסלון. אבל נהיה בעד נבחרת ישראל.
0: צובט לך קצת מהצד לראות אולי את הדיסאינפורמציה

0: אולי את חוסר הדברור של ישראל בנושאים האלה, אולי תקשורתית אתה מרגיש שישראל הייתה צריכה לנהוג אחרת ביממה האחרונה, או בכלל, מאז השבעה באוקטובר?
1: ביממה האחרונה? כן, בשלוש שנים האחרונות, מתכוונת, או, או יותר. ישראל משאירה את, את זירת ההסברה לגופים אחרים, אז כמובן שהיא נכשלה שם, אבל עם זאת צריך להגיד עוד פעם, הבעיה היה... זה לא רק הסברה. ובסדר, ושוב, אני חושב שממשלת אירלנד ושהאירים פועלים בכלים שיש להם. לצורך העניין, השוער שלהם זה היחיד, אני חושב, השם היחיד ש...
0: נכון, השוער השלישי שלהם.
1: עד עכשיו ידעו, השוער השלישי בזונו, שדרך אגב יש סיכוי שסתם יש לו גם גראג' נגד נבחרת ישראל, כי זה השוער שדניאל פרץ, אפשר להגיד, החליף בסאות'המפטון והצליח הרבה יותר ממנו.
0: אני מבינה שאתה קורא הרבה ערוץ הספורט.
1: כן, אז בסדר, אז הוא מאמין במשהו, ואני מכבד בן אדם שהולך אחרי האמונות שלו. הייתי שמח אם יותר אנשים בעולם, האמונות שלהם היו מבוססות... מבוססות עובדות ולא שטויות, אבל הוא בסדר, וזה בסדר, אני אגיד, זה הכלים שיש לו, וזה כלים לגיטימיים, הוא לא, והוא הלך, אני אגיד, את הצעד הנוסף, והבהיר שזה לא אנטישמיות ולא נגד היהודים, זה נגד ממשלת ישראל, הוא לא, נבחרת ישראל מייצגת את ממשלת ישראל הנוכחית, או את מדינת ישראל, אז בסדר, זה מה שיש לו.
0: לשמחתי, אנחנו עדיין חיים במדינה שמאפשרת להביע ולשמוע גם דעות אחרות ולהביע מחאה, ולכן מחאתו לגיטימית, על אף שאנחנו, אני לפחות לא מסכימה איתה. אתה חוזר לישראל לבחירות?
1: אחד מאיתנו יחזור, או אני או אשתי.
0: נציג.
1: מישהו צריך להישאר פה לשמור על הילדות.
0: נציג מכובד. אני יכולה לשאול מה גרם לך לבצע את המעבר הזה? לאירלנד?
1: אפשרות לעשות את זה, ואני אגיד פלן בי לעתיד הילדות שלנו.
0: למציאות הסבוכה כאן בארץ. ממליץ אבל לבוא לבקר, אני לא חושבת שזה יהיה כל כך פופולרי בקרב ישראלים. אנחנו מפספסים משהו?
1: נכון, כי מאוד מפחידים אותם. כל מיני ישראלים שאני פוגש פה, אני אגיד, באופן עקרוני אני איש הייטק, אבל אני גם עושה סיורים ודרכים בדבלין לישראלים שמגיעים, וכמעט כולם שואלים בהתחלה בדיוק את השאלה הזאת, זה לא מפחיד, זה לא מסוכן, אז זה לא מפחיד, זה לא מסוכן. אירלנד זו מדינה נהדרת, ודבלין זה עיר מדהימה, אז אני כמובן מאוד ממליץ.
0: והנה נוספה לה מדינה נוספת לרשימת המדינות שאני רוצה להגיע לבקר בהם, וגם קצת קידום לעמית לבבי, שמעביר שם סיורים בדבלין. עמית, היה תענוג לשוחח איתך, תודה לך על הדברים האלה, על הכל קצת לך. שפוי ואחר שמגיע מאירלנד, תודה.
1: ביי ביי.
0: אז כאמור, משחקה של נבחרת ישראל היום בערב בשידור ישיר בערוץ הספורט. אני אתחלקי איתכם, סיימתי אחריי כמובן חמש באוויר שימשיכו לעסוק בכל הסערות ולקראת המשחק היום בערב.

אירופה. המקום שבו כדורסל הוא הרבה יותר ממשחק. הוא תשוקה. הוא דרמה. הוא השקט שלפני הסערה. לכל עיר יש אופי. כל ארנה מספרת סיפור. יורוליג 2026. הכוכבים. המסורת. זה מול זה, רק הטובים ביותר מול הטובים ביותר. עונת היורוליג 2026 עם מכבי והפועל תל אביב. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

לא יודע מה יקרה, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות. אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז ייקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט, יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד, בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה. תכלס.

0: בכל שבוע, סנדיי פריים פוטבול, עם שני משחקים, 8 ו-11. סנדיי נייט פוטבול, מנדיי נייט פוטבול, תרסדיי נייט פוטבול. ככה עושים את זה באמריקה. ליגת ה-NFL, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אני יודע שהרבה אנשים צופים בי, רואים כל מוף שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט זה לא פשוט. לא פשוט להיות ספורטאי ברמות האלה. אם יש לנו נשאוף. אין על ישראל. אבל בא לי לחזור, לעשות עוד עונה טובה. Representing both Israel and the Portland Trailblazers, Denny Avdija. נמצא כל הזמן בעשייה, כל הזמן בלחץ, של תחרותיות, ובסוף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר את זה. יהיה לי להיות השחקן הכי טוב שיש, כי אני באמת רוצה את זה ואני עובד מאוד קשה.

0: ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני אבדיה והכוכבים הגדולים ביותר, בשידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.
1: שלום לכם, אני נועה, כתבת הכדורסל של ערוץ הספורט. אתם בטח שואלים את עצמכם, מה לי ולליגת החלומות בכדורגל? אז בשביל זה אני כאן? אני אוהבת כדורגל, ואני רוצה לאתגר אתכם. בכל מחזור אני בונה את הרכב החלומות שלי. ואתם בונים את שלכם. אותם שחקנים, אותו תקציב, אותן התלבטויות. ההרכב שלי הוא להרכב שלכם. My people against your people. חושבים שאתם יודעים מי יבקיע, מי יבשל, ומי ישאיר אתכם עם אפס נקודות והרבה תירוצים? אז יאללה, בואו נראה מי מכם ונצח אותי. כן, וגם יש עוד סיבה טובה לנצח.
0: ליגת החלומות של XI Mobility Motors. המשחק שכולם אוהבים. עכשיו, באתר ובאפליקציית ערוץ הספורט.
2: אירופה. המקום שבו כדורסל הוא הרבה יותר ממשחק. הוא תשוקה. הוא דרמה. הוא השקט שלפני הסערה. לכל עיר יש אופי. כל ארנה מספרת סיפור. יורוליג 2026. הכוכבים, המסורת, זה מול זה, רק הטובים ביותר מול הטובים ביותר. עונת היורוליג 2026 עם מכבי והפועל תל אביב. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
3: אני יודע מה איתכם, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות. אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז ייקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה.

הספורט, יותר איכות, יותר יוקרה, והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד, בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה, תכלס.

0: בכל שבוע סנדיי פריים פוטבול עם שני משחקים שמונה ואחת עשרה סנדיי נייט פוטבול מנדיי נייט פוטבול תרסדיי נייט פוטבול ככה עושים את זה באמריקה ליגת ה-NFL שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל אנחנו משדרים דרמה
1: אני יודע שהרבה אנשים צופים בי, רואים כל מוף שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט זה לא פשוט. לא פשוט להיות ספורטאי ברמות האלה. תמיד יש לנו לשאוף. אין על ישראל. אבל בא לי לחזור, לעשות עוד עונה טובה.
2: Representing both Israel and the Portland Trailblazers, Denny Avdija.
1: נמצא כל הזמן בעשייה, כל הזמן בלחץ, של תחרותיות, ובסוף אף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר את זה. יהיה לי להיות השחקן הכי טוב שיש, כי אני באמת רוצה את זה ואני עובד מאוד קשה.
2: Oh my goodness! Denny

0: ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני אבדיה והכוכבים הגדולים ביותר, בשידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.
1: חמש באוויר, אהלן, רון קופן, מה קורה?
2: אהלן.
1: האם הכנת את הדגל של צפון אירלנד לקראת המשחק הערב?
2: קודם כל זה אירלנד, צפון אירלנד.
1: לא, צפון אירלנד, אנחנו רוצים את צפון אירלנד.
2: צפון אירלנד.
1: לקראת, מה שנקרא IRA.
2: אני אדבר איתך אחורי.
1: אחרי. טוב, אז אחרי המשחק החדשות עם הדר, בבקשה.
3: צהריים טובים, אנחנו עם מבזק החדשות שלנו להיום, ונפתח איך לא, עם נבחרת ישראל תפגוש הערב, בצל הסערה הפוליטית בדברצן, את נבחרת אירלנד. במסגרת ליגת האומות, כשהמאמן רן בן שמעון צפוי לבצע שני שינויים בלבד, בהרכב שפתח בהפסד 3-1 לאוסטריה. דור תורג'מן נפתח בחוד במקומו של סייד אבו פרחי המרוחק, וגבי קניקובסקי צפוי לעלות בקישור. המאמן רן בן שמעון דרש מהשחקנים באספה להתעלם מרעשי הרקע, להימנע מפרובוקציות ולא ליפול לטעויות המנטליות. כך נשמע אמש הקפטן דור פרץ, שלא חשש להתעמת עם השאלות של העיתונאים העירים.
4: Unfortunately, I think that the image is very big, and we live this image every day in Israel, and I don't think that US foreigners can understand our reality. And I can only send a message to the players that if they want to connect, really connect and understand the image like it is, they should read more, they should visit in Israel and to see also the country, and then they can judge and say what they think.
3: ובצד השני, המחנה העירי סוער סביב דיונים קדחתניים על האם להופיע בכלל להתמודדות נגד ישראל. עיקר הביקורת הגיע ממאמן נבחרת אירלנד לשעבן, בריאן קר, שתקף בטלוויזיה המקומית את עצם קיום המשחק, האשים את ישראל ברצח עם וקרא להתפטרות מיידית של נשיא ההתאחדות וראשי ההנהלה על כך שאישרו את ההתמודדות הזו. השחקנים דרשו וקיבלו אישור לעלות למגרש עם סרט שחור לזכר קורבנות הקונפליקט לטענתם, והודיעו כי בכוונתם לתרום את מלוא הרווחים שלהם מצמד המשחקים מול ישראל לארגונים פרו-פלסטינים. המאמן העירי הודה במסיבת העיתונאים כי מדובר בסיטואציה שבה אי אפשר לנצח, והדגיש כי המטרה היא למזער את הנזק לכדורגל העירי בצל הלחץ הציבורי העצום שחוו ביומיים האחרונים. כך הוא נשמע, בהתייחסות לשאלה של מוטי פשחצקי כתבנו, על האמירה שלו שישראל מבצעת רצח עם.
5: We carried out a vote

0: amongst the squad to establish their sentiment on fulfilling the fixtures, and it was a significant majority that was returned with the intention to continue.
1: We spoke about it in Kosovo coming into this one, and this morning is just a change of mind for one of the players. Nothing that we can do on that one. We can block out social media or the news or the pressure that's coming on the players.
2: So it was just one player?
1: I pulled out of the squad, yeah.
3: ויש גם קצת כדורסל, כי הפועל תל אביב הבטיחה אמש את מקומה בחצי גמר גביע ווינר לאחר ניצחון 85-67 על הפועל באר שבע דימונה. במועדון קיימת צביעות רצון מהתוצאה, חשים אכזבה מסוימת מיכולתו של הגארד יוג'ין ג'רמן. למרות שטרם התקבלה החלטה סופית על עתידו, האדומים כבר החלו לבדוק אפשרויות לחיזוק בעמדה, כאשר לרשות המועדון עומד סעיף יציאה מחוזהו של השחקן בחודש דצמבר הקרוב. בגזרת הישראלים, במועדון שוררת אופטימיות זהירה לגבי השלמת ההליך האזרחי של ג'ייקוב טופין, שאמור לקבל בקרוב זימון לראיון רשמי בדרך לקבלת אזרחות ישראלית שתקל על רישומו בסגל. מי שעוד תעלה היום על הפרקט היא מכבי תל אביב, שתנסה להתאושש אחרי הפסד לוילרבן במחזור הפתיחה של היורוליג, כשתפגוש את עירוני קריית אתא ברבע גמר גביע ווינר, שידור ישיר החל מהשעה 6:40 בערוץ הספורט. נציג ישראלי חדש ב-MLS, אינטר מיאמי, הודיע רשמית על החתמתו של החלוץ הישראלי עידו זלצר זובידה בן ה-21 על חוזה קצר טווח בקבוצה הבוגרת, מה שמאפשר לו לקבל זימון רשמי ולהיכלל בסגל לצידם של לאו מסי, לואיס סוארס ושאר כוכבי הקבוצה. המהלך מגיע לאחר תקופה מצוינת של השחקן בקבוצת המילואים של אינטר מיאמי, שמפך בעונת 26 למלך השערים של הקבוצה עם 10 שערים ובישול אחד, מה שהוביל לבסוף לקידומו לסגל של הקבוצה הבחירה בהתאם לתקנון הליגה. עד כאן המבזק שלנו. חזרה אליכם.
4: אגב, העירים כל כך נדיבים, הם רוצים לתרום את ההכנסות. בואו, זה 40 אלף יורו, זה אפילו לא שני ארגזים.
5: וכך.
4: כן, זה אפילו לא שני ארגזים במסעיות שהן מגיעות כל יום לעזה. אתה מבין, הג'נוסייד שאנחנו מעבירים שם כל יום מסעיות לעזה, אז הם תורמים 40 אלף יורו. ממש, תשמע, תמיד אמרו שהעירים... לא, הסקוטים היו קמצנים, לא? נראה לי גם העירים לא כאלה לארג'ים גדולים. קוף קרות, בואו, אני רוצה בפרספקטיבה שלך, כמי שמסקר את כל הספורט הישראלי עשרות בשנים, איך אתה רואה את הסיפור הזה? ואולי אנחנו כאילו נפגענו מדי מאנשים כאלה שהם באמת בורים ואין להם מושג, וזה לא באמת מעניין אותי מה הם אומרים, אותי לפחות.
5: תראה,
4: לא פגע בי.
5: הקטע שאנחנו תמיד מתעסקים בשוליים, וזה מתעסקים בשטות במקום במהות. העירים לא אוהבים אותך, לא מהיום. אתה יודע, אני שידרתי בעבר, לפני איזה 16 שנה, 15 שנה, בפסטיבל הרדיו ב...
4: הרי הרדיו?
5: בפסטיבל הרדיו. בדבלין, זה היה של ג'יימיסון, 82 תחנות רדיו מכל העולם. גם אז לא אהבו אותנו. אבל לא קרה כלום, אתה לא מתרגש.
4: אבל נראה לי שהפעם התרגשנו. הפעם התרגשנו קצת.
5: אנחנו התרגשנו כי אנחנו תמיד, תמיד הולכים לאליבי, כאילו, אתה יודע, רבש הוא גאון.
4: כן.
5: הוא גאון.
4: הצליח להלים את אוסטריה.
5: אנחנו מתעסקים תמיד שוב בשטות, אוסטריה, ואני... לא, לא אוסטריה, אנחנו מתעסקים באירלנד, אנחנו... הוריתי לשחקנים, דרשתי מהם. הלו, אין לך קבוצה. אתה כלום, הם כלום. בוא נחזור לאוסטריה רגע.
4: לא, אני חושב שיש לו קבוצה, אבל אין מאמן.
5: לא, אני חושב גם שאין לו קבוצה.
4: אין לו קבוצה?
5: אין לו קבוצה.
4: אוקיי.
5: אתם, בוא, אתה פחות, אבל הבוס שלנו, רז, אתה יודע, אמר, מי זאת אוסטריה? אז אני אגיד לך מי זאת אוסטריה. אחת מ-20-25 הנבחרות הטובות בעולם.
4: לדעתי אפילו יותר.
5: אני הלכתי איתך רחוק.
4: שהגיע עם סגל, שהגיע עם סגל בית.
5: בית, כן?
4: שהגיע עם סגל בית.
5: כן, ואנחנו ישראל אפילו לא בין ה-40 הטובות באירופה, לא בעולם.
4: ברור.
5: באירופה.
4: ברור.
5: אוקיי? זאת אוסטריה. אנחנו לא עשינו כלום ושום דבר. כלומר אמרו לי, הבעיה היא בהגנה, כי בהתקפה אנחנו אימפריה.
4: כן.
5: אוקיי?
4: כן.
5: הלו, לא באתנו לשער. נגחנו נגיחה אחת של אבו פרחי, שהבקיע את השער, שהשוער יצא לצלם חתונה.
4: ברור.
5: תמיד זה כדור שאני לוקח, ואני זקן. אבל אני אומר שוב, טועה, גם שוער טועה.
4: גם שלגר יכול לטעות.
5: כן, עכשיו, הקטע הוא, תשמע, אתה לא בועט, אתה לא מתקיף, מסתלבטים עליך האוסטרים, אתה כלום, אין לך אמצע, אין לך הגנה היחיד שבא לעבוד, דניאל פרץ, אבל שוב, לא הצטיין. עשה את העבודה
4: שלו. כן. למרות שיש לו שש הצלות, אבל כן.
5: לא, אני, זה לא, לא כל הצירה היא הצלה.
4: נכון, נכון, נכון.
5: אתה מבין? אבל, שוב, עשה את העבודה. אין לנו כלום. אנחנו כלום.
4: קוב, תכף מדבר על כמה אין לנו כלום. אני רק רוצה, פשוט יש לנו את השליחי ערוץ הספורט שלנו, ואנחנו חייבים לעבור לדברצן, אהלן אדב יעקבי, ואומרי הפייק, מה העניינים?
6: שלום, שלום,
7: צהריים טובים. קוב, כל מה שצריך בנבחרת ישראל, זה אותך בחדר הלבשה לציונות.
4: ציונות, הוא גומר אותם, עומרי.
5: אני רוצה להגיד לך דבר אחד.
7: ברור, זה היה בציניות כמובן. אני שומע אותך, בא לי לגמור, לא לעלות למשחק.
5: אבל אני אומר לך עוד דבר. הבעיה היא לא השחקנים. השחקנים נותנים את מה שהם יודעים. הם לא יודעים פחות, הם לא יודעים יותר. זה מה יש. כבר 60 שנה, אוקיי? הבעיה היא, אנחנו, התקשורת, שמציבים להם רב ציפיות לא מציאותי. אין מה לעשות.
4: אבל הפעם זה לא תקשורת, הפעם זה רן בן שמעון ושינו זוארץ אמרו את זה.
5: הכרוניקה היא אחת, אוקיי? אוסטריה היא בין 25, וירדתי עוד למטה, הטובות בעולם, כך 30 אפילו, אתה לא בין הטובות, בין 40 הטובות באירופה, ויש 54 נבחרות. אבל מרמים פה אפקר אפקר פטרושקה. יש דבר אחד שלא מבינים, ואתה כן מבין.
7: קוף, אני רק רוצה להגיד לך על זה דבר אחד. בנתונים אתה יכול מאוד להיות שאתה צודק. אבל דברים משתנים, וגם נבחרות שהיו קטנות ולא מדורגות, פילו לטורנירים. ולפעמים יש דור קצת יותר מוכשר, שאפשר לתת לו את ההזדמנות, כי זה דור גם במונדיאליטו, אמרת, מה, הם הגיעו לדבר כזה, אז אתה תגיד, זה שנתון, וכו וכו וכו.
5: בנבחרות צעירות,
7: אבל בכל זאת התפתחו, הפכו להיות, רגע, לא בגיל ה-21, לא עשינו את זה מעולם, אבל בכל מקרה, זה דור שגם התפתח וחלקו יצא לאירופה, לליגות טובות, והוא כן מצליח להשתבח עם הזמן, וכן יש סיבה להאמין שאולי עם נבחרות שהן פחות או יותר, אנחנו לא בדרג A, אנחנו בדרג 2, ואנחנו נבחרות שיכולים לנסות להתעלות ולעשות את זה.
5: ובסוף,
7: זה יקרה. השאלה מתי? השאלה איך?
5: השאלה איך?
7: כמו כל נבחרת אחרת שלא הגיעה.
4: גם אני הייתי פעם נאיבי כמוך, אבל עד ש... וקוף כל פעם חילחל לי, אל תאמין, אל תאמין. אני מאוד אופטימי בזה, אבל... אני רוצה להגיד... לא יודע, זה מאוד מאכזב אותי, מאוד.
5: אני רואה ספורט 60 שנה, עומרי. אני עוד זוכר אותך כשחקן, גם בנבחרת, גם חול, גם בארץ. תקשיב, אתה בטח יודע טוב ממני פי אלף. כאשר אתה רואה את סולומון, את חלילי, את דניאל פרץ, את כל מי שתבחר, שהם באים לקבוצה, או בפרמייר ליג, או בצ'מפיונשיפ, המעטפת המקצועית שם, על הדשא, כל כך חזקה וטובה, שגם כאשר הם מפשלים, יש מי שיתקן. כאשר הם בנבחרת, הם באים ככוכבים. וכאשר הם מגיעים ככוכבים, הם לא פוגעים בכדור. לא היה משחק התקפה. לא היה משחק הגנה, לא היה משחק אישור.
7: זה קצת הסחפות. אני מודה שקשה לי...
6: זה קצת הסחפות.
7: כן, אני מודה שזה קצת ברוטלי והגזמה. מבחינתי לפחות, קוב, מותר שזאת תהיה דעתך. אנחנו פה באווירה אחרת לגמרי, אנחנו באווירה של אמונה. אני, דרך אגב, אני כמוך, בניגוד להרבה מאוד אנשים, חושב שאנחנו עדיין אנדרדוג מול הנבחרות, חלק גדול מהנבחרות האלה, אבל זה לא אנדרדוג שזה בלתי אפשרי, שזה משהו שאתה אומר לעצמך לא יכול לקרות, ובהחלט יכול לקרות.
6: ובוא לא נשכח, זה ליגת האומות, זה עדיין לא הדבר האמיתי, זה הדבר שלפני הדבר האמיתי.
5: בדבר האמיתי, דרכו לנו להגבות עם הסטופקס.
4: אבל
6: בוא נחכה ונראה, אנחנו לא יודעים, עוד לא הייתה הגרלה אפילו.
4: דווקא ליגת האומות זה איזושהי פלטפורמה שמאוד יכולה לסייע לנבחרות ברמה שלנו להגיע דרכה ליורו.
6: אתה צודק.
4: אז אסור לנו לזלזל בליגת האומות.
6: אבל טוב שאמרת פלטפורמה.
4: כן, כן.
6: לא, אתה לא הבנת אותי. אני לא אמרתי לזלזל. אתה אמרת פלטפורמה, אתה צודק, מקפצה. לקראת הדבר האמיתי, הדבר האמיתי. זה המוקדם.
4: כן, אבל גם אלון חזן...
6: המטרה להפיל היורו.
4: נכון, אז גם אלון חזן וגם רוטנשטיינר הצליחו דרך אותה פלטפורמה שאנחנו מדברים עליה להגיע עוד פעם, אמנם הם פישלו שם מול איסלנד ומול סקוטלנד, אבל הם הגיעו לחצי גמר פלייאוף היורו, ואני חושב שלכן חשוב...
6: הלוואי שנעשה זה גם הפעם.
4: אני לא, אני הופך להיות סקפטי קצת.
5: אדב, אתה לא יכול להגיע לתשעה משחקים.
6: למה? משחק אחד מתוך שישה, מה קרה?
5: רגע.
6: במשחק הכי קשה, הפסדת במשחק הכי קשה מבין השישה.
4: נכון, זה נכון.
5: אני עוד לא יודע, אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד. אנחנו, הנבחרת...

0: הנבחרת של רבש ספגה בשמונה מתוך תשעה משחקים אחרונים. נכון. היא ספגה 23 שערים, הוא עוד לא מצא פתרון לאירוע. אתה מבין? נכון. מאמן זה מנהל משברים.
1: נכון.
0: הוא במשבר מתמשך, ומספר סיפורים על הירואיקה. הירואיקה בחיים זה הנר שפירה, שזורק החוצה שמונה רימונים במקלט בבארי ובראים. זה לא בכדורגל. אין הירואיקה בכדורגל.
1: בוא לא נשווה.
0: אני מתייחס לדברים שלו.
1: מה שהוא אמר. זה לא קשור בכלל.
0: הוא אומר, לא אני. הוא צריך להתבייש.
2: קופמן, בוא נפריד רגע. ברשותך לפחות איתנו, בוא נעשה דיון ענייני. יש דיון של הכרזות ובומבסטיות, וההכרזות האלה, שאתה אומר, הן לא פחות מההכרזות שאתה אומר על רן בן שמעון. נגעת בנקודה מקצועית, לגיטימית, שזה משחק ההגנה, ואפשר להתמקד בזה, לא צריך להתמקד לא בהכרזות, ולא בתקשורת, ולא במסביב, אלא צריך לבדוק ולנתח את עניינים נקודתיים.
0: הייתה התקפה שאתה אומר רק הגנה?
3: עומרי, אז בוא נעשה כזה דבר. אני מסכים איתך, בוא נעשה דיון ענייני ומקצועי. כשאני מסתכל, בוא נתחיל רגע עם אוסטריה, ותכף נעבור לאירלנד. כשאנחנו מסתכלים על המשחק מול אוסטריה, אנחנו 9-1 לאוסטריה בביתות למסגרת, זאת אומרת, למעט הנגיחה. לא, 9-1, זה אותו, לא משנה, 9-1. למעט הנגיחה של סעד אבו פרחי, זה המצב היחיד שהגיע למסגרת. 9-1, ובהתקפות אנחנו 45-13 לנבחרת אוסטריה מול נבחרת ישראל. אז אני חושב שזה נוקאוט, אתה יודע, זה אחר כך לבוא ולהגיד, הגיע לנו טקו ואילולי הרחקה וכאלה, זה קצת כאילו לזרות חול בעיני האנשים.
2: אני אגיד לך את דעתי, ומשם נדב ימשיך לדעתו כמובן. אני חושב שבניגוד, מה שאמור להדיג את רן בן שמעון מהמשחק הזה, זה שהוא עלה כביכול עם כל הקליברים שהיו לו, פחות או יותר בעמדות שלהם פלוס מינוס, ועדיין המשחק ההתקפה שלנו היה תקוע, כי היתרון שלנו כביכול זה הקישור קדימה, גם המגנים שלנו הם טובים התקפית, ולא, הם לא יצאו לאירופה בעיקר בגלל הרמה ההגנתית שלהם, ואני חושב ששם המשחק שלנו לא היה טוב בכלל, ושאתה עולה עם כל סוללת השחקנים כביכול מוכשרים מאוד שלך ולא מייצר מצבים, אתה לא תנצח על הגנה. היכולת שלך לשחק הגנה יותר טובה היא גם דרך זה שתייצר מצבים, שנבחרות יחששו ממך, שאתה תצליח לדחוף את קו ההגנה שלך גבוה, שתוכל לעשות דברים, ולא עשינו את זה במשחק. ולכן באמת התחושה הייתה שלגרד טקו באוסטריה ביום לא כל כך טוב, זה בהחלט היה, היינו כמעט שם. המשחק
3: כמעט,
2: לא היה טוב,
3: כמעט.
2: אבל
3: לא,
2: עדיין
3: לא.
2: היינו מרחק של...
0: אני לא מתווכח עם תחושות.
2: כמעט גירדנו שם טקו.
0: כמעט.
3: אבל זה נגמר בשלוש. אתה יודע, מבחר את הוצאה.
1: בוא נגיד כמה דברים.
0: איך אומרים? Almost doesn't count.
1: אני חוזר למה ש... צנצי, אני חוזר לדברים שאתם אמרתם לפני שהתחלנו את השיחה, ואני מסכים. אמר קופמן שאוסטרי אחת מ... כמה אמרת? 15 נבחרות הטובות באירופה?
3: הוא אמר 25 בעולם.
1: לא בדרג הזה?
3: לא.
1: 25 בעולם, בסדר, אוקיי. בפער גדול מאוד מנבחרת ישראל. זה מה שאמרת? זאת אומרת, זה שהיא ניצחה את ישראל, גם כשישראל טובה ולא טובה, זה לא מפתיע.
3: אנחנו מלינים.
0: רגע שנייה, אני מדבר עלינו. איך אנחנו היינו נפוחים לפני האירוע?
1: לא היינו טובים.
0: לא,
1: מי זה אנחנו?
2: רגע, קוף, השיח פה הוא על התקשורת כרגע, או השיח פה על לקראת המשחק היום?
3: אגב, התקשורת פחות מעניינת אותי, אומר לך אמיתי, עם כל הכבוד. עומרי, התקשורת פחות מעניינת אותי.
1: אז עזוב את זה.
3: נכון? בדיוק, אז עזוב את זה. אני חושב ש... נדב, אני אגיד לך משהו. קודם כל, מעולם, נבחרת ישראל לא ניצחה באוסטריה. זה דבר ראשון. דבר שני, מצד שני, נבחרת ישראל, רוטנשטיינר, שלמה שר, פלון חזן, גם נתנו רביעיות וחמישיות לאוסטריה בבית. אז זה דבר שני. זאת אומרת, גם נבחרות...
1: בבית. טוב שאתה אומר בבית.
3: בבית, בבית.
1: אין לך בית.
3: אין לי בית. במקרה הזה זה גם לא הבית, זה היה בלינץ, אז זה לא משנה. עכשיו אני מסכים, בזה אני מסכים איתך, אבל עדיין להיראות ככה, שאתה מגיע להזדמנות אחת כל המשחק, זה לא משהו שאמור להיות שנבחרת ישראל.
1: אתה צודק.
3: מול נבחרת אוסטריה.
2: על זה דיברנו, אבל על זה דיברנו, זה לא היה טוב. זה דבר שצריך לשפר להיום.
1: אני רוצה לחבר את שני הדברים. אוקיי. מצד אחד, אוסטריה יותר טובה מישראל, לגמרי. כולנו מסכימים, נכון?
3: מסכים, אני מסכים.
1: יפה. מצד שני, ישראל במשחק הזה לא הייתה טובה. גם על זה אנחנו מסכימים.
3: לגמרי.
1: אז זהו, אז הכל בסדר.
3: אוקיי. הכל בסדר.
1: אז זהו, אין לנו ויכוח. רגע, אין לנו ויכוח.
2: עכשיו אנחנו פוגשים משחק, אנחנו הולכים למשחק אחר, רגע, אבל אני שיחקתי כשחקן, עשינו קמפיינים בלי ביתיות, ועשינו קמפיינים ששיחקנו בארץ,

0: זה היה, מי שלא עלה על מגרש לא מבין בכלל את המשמעות ואת הפערים. גם שאנחנו מארחים, גם שאנחנו מארחים פה מול 200 או 300 איש שיהיה, אז היום, אז היום אולי בגלל כל האווירה מסביב עם אירלנד תהיה כל התחושת הלאומיות והלאומנות מאוד מאוד גבוהה וגדולה ויהיה קצת אובר. אבל יש המון המון משחקים שאתה מגיע לאצטדיון ריק ואתה שומע את ההמנון ואתה צריך את הקהל שלך בשביל קצת לדחוף ולסגור פערים ולתת לך את הפוש במקומות האלה, מה שלנבחרות אחרות יש ולנו אין, וזה מאוד חשוב כספורטאי. אז זה לא שאנחנו רק פחות טובים,
1: בסדר, אבל עומרי, זה מצב עומרי, זה מצב נתון של לצערי, לצערי, כי ישראלי, של שלוש שנים, שכולנו, כולנו, בכל תחום מתמודדים איתו.
2: זה לא קשור כרגע, ואני אגיד לך מדוע.
0: ולכן לא צריך את כל הטררם הזה מסביב בעיניי של חוסר פרופורציה, ואנחנו משלים את עצמנו, לא? אני לא יודע על מה מדובר.
2: המשחק היה משחק חוץ באוסטריה, ללא שום קשר לאובדן הביתיות של ישראל, אוקיי? ידוע היה שהמשחק הוא משחק חוץ של אוסטריה עם קהל, היא החליטה להריח בלינץ, ולא בווינה, זבשה. אני אומר, הדיבור שלנו, ושל הנבחרת, ושל כל השחקנים וזה, אפשר לעשות את זה, וכל השטויות, הוא על משחק חוץ.
3: אירלנד... אבל אפשר לעשות את זה.
0: אני לא מבין למה, אתה מכיר ספורטאי שעולה לתחרות, ולא קם בבוקר ומאמין שהיום זה היום שהוא ינצח, גם אם הוא משחק נגד צרפת ואמבפה. אני לא מבין, איזה ספורטאי זה? אני לא מבין בכלל את הגישה הזאת. אז בשביל מה אתה עושה תוכניות ספורט? אם הכל ידוע מראש, ואתה יודע מי ינצח ומי יפסיד, ואתה יודע שלנו אין סיכוי בחיים, אז בשביל מה לעשות ספורט? בשביל מה לעשות תוכניות ספורט? בשביל מה יש את הרגעים האלה של ספורטאים מתעלים, שכולם מתאהבים מהם? אני לא מבין, אני לא מבין, אני באמת לא מבין את האמירה הזאת.
2: אני אסביר לך. בכדורגל הישראלי ב-60 שנה, מאז מקסיקו 70, אוקיי, לא הדור ההוא, אנחנו תמיד טובים בדיבורים, גם שהיה לנו ביתיות. אתה לא יכול להשוות נבחרת, ספורטאי אתה אומר, לספורטאי אולימפי, שיוצא החוצה, אוקיי, יוצא החוצה, ובאמת הוא אלוף אולימפי, הוא אלוף עולם, כי זה יחידה אחת. הנבחרת שלנו עובדת לפי מסילות פגומות. לא משתפרים בכלום, אוקיי? האיכות יורדת, וזה מה שאתה מקבל היום, אבל רמת הציפיות היא שאנחנו ב-28 וגם ב-30 במונדיאל. למה? כי אמרו לנו.
1: בוא, עומרי, בוא ניגע רק בעוד שני דברים מעניינים, כי אנחנו, אני יודע שאנחנו צריכים לשחרר אתכם. קודם כל,
0: סליחה שאני אומר את זה, אנחנו 10 דקות בשיח, ולא דיברנו מילה על משחק שיש היום.
1: אז הנה, אז אנחנו...
0: בעיניי זה מחטיא את המטרה.
1: אחלה,
0: אז... זה קצת, כי בסוף, הדיון הזה שהוא דיון עומק, עושים בסוף קמפיין, ובטח לא אחרי משחק אחד.
1: לא, אפשר, קודם כל, אני יכול להגיד לך משהו, שאפילו האירים שהגיעו, כמדומני, תקן אותי נדב, לחצי גמר הפלייאוף מול צ'כיה, והותחו שם של המונדיאל, כבר הייתי גם באייריש מירור, וגם באייריש אינדפנדנט, שקוראים לפטר את המאמן אחרי הפסד לקוסובו. בוא, אלו דיונים שקוראים בעולם. אומרי, אנחנו לא צריכים להיות עכשיו, אתה יודע, אנחנו לא המצאנו את התקשורת, אבל עזוב, זה לא, אני באמת, אני רוצה רגע להתעלם מהתקשורת. ההפך, אני מנסה להוריד את הדיון על התקשורת, אני רוצה לדבר אתכם עניינית. נדב, קודם כל, רן בן שמעון מפרסם כרגע את ההרכב, 3 שינויים, רז שלמה במקום עידן נחמיאס, קניקובסקי במקום דור פרץ, ודור תורג'מן מן הסתם, כי אבו פרחי לא יכול לשחק, דור תורג'מן. קחו את הרגע לשינויים האלה לקראת המשחק מול אירלנד, מה זה אומר? בעיקר דור פרץ אולי.
3: אני אגיד בקטנה, אומרי פה הוא הפרשן, השחקן העבר והמקצוען בעניין הזה, אז הוא ירחיב. אז קודם כל, עידן נחמיאס הוא סוג של פייבוריט לאורך כל התקופה של רן בן שמעון, הוא השחקן שחק הכי הרבה משחקים עד שהוא נפצע נגד נורווגיה. אז הוא האמין בו גם הפעם, אבל כנראה שהוא ראה את מה שהוא ראה, אחרי תקופה שהוא לא שחק כל כך בבולגריה, הוא רק הגיע לבאר שבע, והוא לא מספיק טוב כרגע. זה לא אומר שבפעמים הבאות הוא לא ישחק, אז את זה אני יכול להבין. לגבי אבו פרחי ושמורחק ותורג'מן מחליף אותו, זה מובן לגמרי.
0: וגם בריבו שהיה גם אופציה, הוא גם קצת פצוע.
3: נכון, נכון, למרות שהבנתי שהוא כרגע קשיר. השאלה הגדולה, ואני חושב שמבחינה טקטית זה הדבר הכי משמעותי, זה קניקובסקי מקומו של דור פרץ, ירחיב עומרי אופק.
0: תראה, בסוף, אם אתה לוקח את הפער בין משחק למשחק, בטח ברצף הזה, יש לך 3-4 ימים טופ להכין את הנבחרת. והיכולת שלך להעריך מי השחקנים שנמצאים בכושר הכי טוב, עם הרגליים, מה שאנחנו קוראים בקלישה שאנחנו אוהבים, רגליים טריות, מסוגלים להתעלות, אתה רואה עליהם,

0: זה לא פחות חשוב מהנושא הטקטי, ואתה צריך לחבר את כל הדברים האלה, כי אין לך הרבה זמן עבודה. יש לך אולי זמן עבודה תיאורטי בווידאו, אבל פחות על המגרש, ולכן יש המון המון חשיבות למאמן נבחרת בתחושות האלה, מי יכול להביא לו ביום נתון, להגיב לכל מיני דברים שקרו במשחק, התאוששות פיזית, מנטלית, ואני מניח שזה השינוי של נחמיאס עם רז שלמה. מעבר לזה, הנושא שדיברתי עליו באוסטריה, שרציתי קודם להרחיב עליו, אבל הלכנו למקום אחר, זה שבאוסטריה בעיניי, כשברגע ששמת את דור פרץ כקשר אחורי, איבדת שני דברים. דור פרץ, תחת הלחץ שהאוסטרים עושים, הוא לא יכול לעזור בלתקתק את הכדור ולשחרר לחץ. זה לא התכונות הטובות שלו. התכונות הטובות שלו זה לשחק פשוט ולהצטרף מדהים לעומק, שחקן הישראלי הכי טוב שעושה את זה.
1: נכון.
0: אבל אם לא הרווחת אותו וגרמת למנור סולומון ולאוסקר גלוך לרדת אחורה, ואז הם שיחקו רחוק מהשאר כדי לעזור בהנעת כדור, הפסדת פעמיים. ולכן אני חושב שזה הדבר שתקע את המשחק של הנבחרת נגד אוסטריה. אם היינו מגיעים, כמו שאמרתם, ל4-5 מצבים, אם היינו מגיעים ל4-5 מצבים ומחטיאים, לא היינו אומרים את זה, אבל בסופו של דבר, שמשחק ההתקפה לא עבד.
1: עומרי, מה שאתה אומר פה, ודיברנו עוד לפני המשחק מול אוסטריה, שאמרנו גם על אליאל פרץ, היום דור פרץ לא יכול לשחק לא 6 ולא 8, היום דור פרץ הפך להיות שחקן שונה, אתה אומר את זה ואני מסכים איתך, הפך להיות שחקן שונה לגמרי, הגל השני הכי טוב בכדורגל הישראלי, סקורר אמיתי, ולכן לשים את דור פרץ שם זו טעות, ולכן אני אומר לך יותר מכך, גם ניהול ההרכב וגם ניהול המשחק של רן בן שמעון מול אוסטריה, כי אלי דסה נכנס דקה 85, קשר אחורי, הוא לא שחק 5 חודשים, הוא צריך פתאום להניע כדור, אליאל הבדה נכנס, מוצאים את אוסטר גלוך, ותשמע, אין טעות שרן בן שמעון, ברמה המקצועית, נטו מקצועי, לא עשה בחצי שעה הזו, בין דקה 64 לדקה 85.
2: אני רוצה רק להוסיף דבר אחד.
0: אני רוצה להגיד...
2: אני רוצה רק לתת לך עוד נקודה מקצועית. אני לא איש מקצוע. מקצוע, מה שאני רואה, אני מקווה היום, אני שומע את ההרכב, יש עוד איזה, אני מקווה היום שבאמת יהיו לפחות שני גרזנים.
1: אין.
2: אתה מבין? אני אומר לך מה אני רוצה.
1: מה אתה רוצה? אין.
2: אתה מבין? הוא איש מקצוע, הוא יגיד לי. אתה מבין? שני גרזנים, כי אני לא מזלזל באירלנד, על אף המשבר כאילו שפוקד אותה, בתוכה וזה עניינה בלבד, מבחינת המהירות...
0: מי זלזל באירלנד? אני לא שמעתי אף בן אדם מזלזל באירלנד.
2: אני לא מזלזל.
0: ברמה המקצועית, נבחרת שעובדת, היא נבחרת יותר פיזית מאיתנו, היא נבחרת שבחקת בקצב, אבל היא נבחרת אפורה, שהכלים שלה היא פיזיות, לא יודע מה אומנת, פיזיות, לגבי פיזיות, לגבי מצבים נייחים, לגבי מעברים מהירים, הם שחקנים שמשחקים בצ'מפיונשיפ, וחלקם המועד גם בפרמייר ליג, וחלוץ שהוא בקושל סי, אז כן, זה הדברים שצריך להיזהר מהם, אבל בסוף, בסוף, בסוף, אני חוזר ואומר, אנחנו, יש לנו את השחקנים של הכדורגל הישראלי, אנחנו לא יכולים להתחרות באירלנד בכלים שלהם, אנחנו יכולים להתחרות בלנסות כמה שיותר לנטרל את הכלים שלהם ולהביא את היתרונות שלנו. אנחנו לא יכולים להיות עסוקים רק במה שהם. עכשיו, יותר מזה, אירלנד בתפיסה שלה לא נבחרת לוחצת כמו האוסטרים.
1: נכון.
0: ולכן המשחק יהיה שונה לחלוטין. אתה תראה הרבה דקות שהם עומדים מאחורה ויוצאים לנסות מהר לתפוס אותנו לא מוכנים. ולכן, אם אנחנו נצחק 2 או 3 בלמים, שיכול להיות שאנחנו נתחיל בך ב3 בלמים, כי גיא מזרחי בלם, לפעמים אנחנו נופלים על זה שהמשחק ההגנה שלנו, שלא מלמדים בארץ משחק הגנה מגילאים צעירים ברמה גבוהה, אנחנו נופלים בזה בבוגרת הרבה פעמים על טעויות של קשר בין הבלמים, של סגירות לא נכונות, שאתה כביכול בסדר, ואז אתה מקבל גול מכלום, כי ההגנה שלך לא מספיק מגיבה כמו שצריך, ואז אתה צריך לרדוף אחרי היריבה, וזה קורה לנו גם אצל רן בן שמעון הרבה פעמים. זו נקודה שהעלית, וזה נקודה שעד שלא נתקן אותה, לא נגיע לכלום, כי אנחנו לא יכולים לנצח מכל משחק 5-3 ו-4-2.
1: עומרי, שאלה אחרונה. דיברת, שמעתי אתכם אתמול במבזק עם מוטי פשחץ, כי אתה ונדב יעקובי, ואמרת, זה משחק שצריך, אמרת, לאומיות, לאומנות וכו'. אני את האמת לא קונה את זה. זאת אומרת, אני חושב שברגע שנכנסת למשחק אחרי 2-3 דקות, כל האטרף כאילו שלא לחצו לך ידיים ובזוך את ההמנון וכל הדברים האלה, לא באמת מייצר לך אמביציה מעבר ל2-3 דקות הראשונות. תקן אותי, אתה היית שחקן, אני...
0: קודם כל, אני מבין...
1: השיא שלי בביתר תל אביב בנוער.
0: אני מבין מה אתה אומר. אני מבין מה אתה אומר, בגלל שלא היית מספיק לאומי ולאומני, אתה
1: נכון,
0: רואה?
1: נכון, טוב.
0: אבל ברצינות, ברצינות. אני, קודם כל, אני לא יודע מה זה קונה או לא קונה, אני יכול להגיד לך את החוויות האישיות שלי.
1: אוקיי.
0: והחוויות שלי, שגם אנחנו שיחקנו בחול לא מעט פעמים, ועברנו אירועים לא נעימים, חלקם, תגדירו אותם אנטישמיים, חלקם תגדירו אותם שנאה שהיא שנאת, לא משנה איך תגדיר אותה, אבל עובדתית. כשאתה נתקל בסיטואציה כזאת, והמדינה שלך במקום רגיש, שגם ככה אתה מרגיש שכל העולם נגדנו גם מחוץ למגרש. עברת מלחמות, אנשים באמת במדינה הזאת, כולנו מכירים אנשים שעברו טראומות בשנים האחרונות עם כל מה שקרה. שפוגעים לך בעצב הרגיש, אתה מצליח להביא אקסטרות. אקסטרות זה לא ל2-3 דקות הראשונות של התלהבות, אלא שאתה מבין שהיום אם אתה תנצח, גם אם לא תשחק טוב, כולם יסלחו לך, וכולם יגידו שזה לא משנה, כל עוד תנצח עם השיניים ותגרד את זה, ואתה יודע שלניצחון הזה יש יותר משמעות. ולכן, וזה יגרום לאנשים בארץ יותר מאוד ניצחון של הנבחרת, ולכן, יש פה משמעות יותר גדולה לאיך אתה מתפקד בדקות שלא הולך לך, בלקחת את האנרגיות שאתה צריך ברגעים יותר קשים, בלהבין שהניצחון פה מקדש את כל האמצעים, זה לא רק ל2-3 דקות הראשונות, ואני מקווה שכל האנרגיה הזאת והאמוציות ייקחו את הנבחרת למקום
3: רק הזה. שצריך להיזהר ולדעת איפה הגבול, כי לפעמים אובר מוטיבציה יכול להביא לכרטיסים צהובים, לאדומים ופנדלים וכל מיני דברים כאלה.
1: ולא לחגוג עם הדגל.
0: חד משמעית.
1: לא לחגוג עם דגל הקרן, זה גם
3: חד נכון. זה גם נכון. זה גם נכון.
0: חד משמעית.
3: את הלקח הזה הם כבר קיבלו.
0: קוף, נעשה במשהו שאתה אוהב. להיות עם רגש, אבל גם עם שכל, בסדר? ואם נהיה כאלה, אז אולי גם אתה יום אחד תפרגן לנו.
1: אני? אתה מדבר על הקוף, כי אני מפרגן.
2: אני מפרגן את תוצאות.
0: על הקוף, לא.
1: כן. על הכיפק. חברים,
0: נקווה שנביא תוצאה טובה.
1: שידור נעים. שידור ישיר כמובן בערוץ הספורט. נעקוב ונראה. תודה רבה.
2: אני רוצה להגיד לך כמה דברים ששמעתי אותם בזה. אתה יודע, הזכיר לי בדיוק את מלר כעליו השלום, שהייתי פוגש אותו לפני משחקים פה, אתה יודע, ממש פה. והייתי אומר לו, נו, אבי לי, מה קורה? אז אמר לי, עוד פעם אתה שואל לי את השאלה הזאת. אתה שני תושל את השאלה, אין תשובה אחרת. אין תשובה. הייתי שואל אותו בהגרלות. בהגרלות, אגב, גם את נדב, כן?
1: כן.
2: הם אנשי המקצוע, לא אני. גם בהגרלות, אחרי ההגרלה, לא יקרה כלום. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו על התעלות שהוא דיבר, על רגש וכל הדברים האלה. אם אני זוכר נכון, ואתה יודע שאני דימנתי בשבעה באוקטובר, בטבח השבעה באוקטובר, ארטיום דולגופיאט היה באליפות עולם, נכון?
1: כן, כן, זכה באליפות עולם.
2: וזכה באליפות עולם. כן. והוא התראיין אחרי זה, גם אצלנו, כן, הוא התראיין כן, אחרי כן. זה על, על מה שעבר עליו, שהמשפחה שלו פה וכל הדברים נכון. האלה, וכל עם ישראל, כל זה. תקשיב, שאתה ספורטאי על... בפריז 2024, אוקיי, המדליסטים שלנו, ועוד כאלה שהצטיינו שלא הגיעו למדליות, שאתה ספורטאי על, שאתה מכין את עצמך, בעיקר מבחינה רגשית, אני לא אוהב מנטלי, מנטלי זה קטע שפסיכיאטר עם כדורת, רגשית, אתה מכין את עצמך לעלות למשימה שאתה חייב לנצח בה. עכשיו, לנצח בה זה גם מקום בחצי גמר אליפות עולם בשחייה או באולימפיאדה.
1: ברור.
2: אוקיי?
1: מתי, אתה... אגב, מתי, אבל קוף, אתה עם הניסיון שלך, מתי לאחרונה נבחרת ישראל עלתה במצב רגשי מנטלי, כמו שאתה מתאר, והיו לנו גם מקרים כאלה.
2: נכון.
1: אומנם פה זה קיצון, אבל היו דברים כאלו. מתי פעם אחרונה ידענו לנתב את הדבר הזה לטובת ניצחון? אני לא זוכר.
2: תשמע, קודם כל...
1: אני לא מדבר על האולימפים. האולימפים זה זן אחר
2: של במשחקי כדור?
1: עם כל הכבוד
2: הכדור. במשחקי כדור?
1: כן.
2: אוקיי, הזכיר פה... הזכיר פה עומרי, נבחרת הנוער, כדורגל.
1: כן.
2: נבחרת הצעירה בכדורגל.
1: נכון.
2: אוקיי?
1: אני אומר לך בוגרת, אבל.
2: מה זה?
1: קורה משהו בין הצעירה והנוער לבוגרת.
2: ברור, כי זו תחרות אחרת.
1: אוקיי, אז קח אותי
2: לבוגרת. אולי, אני זוכר...
1: מתי עשינו זה ניצחון?
2: אני זוכר את יוסי בן עיון, בנבחרת הנערים, עד גיל 16 או 17.
1: כן, עם זאב גזלצר.
2: עם זאב גזלצר.
1: זכו מדליית הרד. מביאים
2: מדליית הרד.
1: נכון.
2: אתה מבין?
1: נכון.
2: עזוב, אנחנו, היו לנו התעלויות.
1: היו.
2: בצעירות.
1: בצעירות,
2: בצעירות. היו. עכשיו, אתה רוצה הישגים שלא נשכח לעולם? מכבי תל אביב בוירטון, מכבי תל אביב...
1: זה כדורסל. קח אותי לכדורגל. קח אותי לכדורגל, כדורגל. מתי פעם אחרונה?
2: הפועל תל אביב, הפועל תל אביב של... של דרור עליו השלום, דרור קאצ'טן.
1: כן, עם
2: צ'לסי. הגיע למה, לרבע גמר...
1: עד למילן, כן.
2: אתה מבין? ניצחונות בחוץ, בקרח, אני... אתה יודע, אני...
1: אני ממקד אותך, נבחרת ישראל. מתי היה פעם אחרונה שהנבחרת סיבחה את העם? עכשיו, אתה יודע מה, אני אגיד לך משהו. היום, לצערי, הנבחרת
2: רחוקה. אתה יודע מה?
1: אני אגיד לך. אנחנו רואים את הכל דרך שידורים בערוץ הספורט.
2: אני אגיד לך.
1: אני רוצה לשבת בבית, אני חושב שזה אחד המשחקים, אני יודע שאתה לא אוהב את ההגדרות האלה, אבל זה אחד המשחקים החשובים ביותר של נבחרת ישראל.
2: כרגע בטח, בשלב הזה, בטורניר הזה. לא, אני
1: לא, אני לא מדבר מקצועית. אני מדבר ברמת הרוח הלאומית.
2: אני משתדל בקטע הזה, ואני קורא ועוקב אחרי מה שאתה כתבת, ואחרי...

0: בסדר? ואומרת, יאללה, בוא ניתן להם בראש.
1: אתה יודע לך, ושלח לי איזה חבר, איזה פודקאסט אירי, שיש שם איזה מישהי שסלח לי, אני לא יודע מי זו, אבל היא אומרת, תראה איזה צביעות האירים עצמם. והיא אומרת, היה משחק של קריקט, לא יודע אם ראית את זה, אירלנד נגד פקיסטן. שהיא אומרת, פקיסטן זה המקום הכי לא הומניטרי בעולם, המקום הכי, אתה יודע, הכי ללא זכויות אדם. היא אומרת, אנגליה לא רצו, אוסטרליה לא רצו, ניו זילנד לא רצו, אירלנד שיחקו מולם. אז הכל צביעות הרי, זה לא, זה לא משהו, זה לא זו מדינה, איזו אומה הומניטרית, עם כל הכבוד. וגם, הם סובלים באמת מבורות, זה לא...
0: הם קודם כל...
1: גם האיסלנדי, הוא התחיל לגמגם שם. בוא נזה, יותר מאוס מפרנק ארוק.
0: אבל אני אומר לך, שמעתי גם את שרת החוץ שלו, נועמת באום של איסלנד. עזוב, תקשיב, אני לא מתייחס לזה שהם בורים, אני יודע שהם בורים. אוקיי, הייתי שם.
1: אגב, דור פרץ דיבר יפה מאוד.
0: דיבר,
1: אבל... איזה דור פרץ, תקשיב, זה הפנים של נבחרת ישראל.
0: אבל אני אומר לך עוד פעם.
1: אנשים כמו, פותח.
0: אני רוצה להתעסק בנו בקטע אחד.
1: אוקיי.
0: אין קהל היום.
1: נכון.
0: אוקיי? אין קהל.
1: יהיו 200-300, כן, אבל אין קהל.
0: לא משנה, אין קהל.
1: כן.
0: אתה מבין? גם לעירים...
1: לעירים הם בכלל קהל.
0: יפה.
1: הכל סגור בבלגרד.
0: אתה מבין? זה הקטע, זה הקטע שאנחנו צריכים לנצל אותו. אני אמרתי לך לפני הטורניר, אנחנו מתוך בחלון הזה, 4-12, בוא נתחיל עם השלוש. למה? כי אני מאוד חושש מקוסובו. אוקיי?
1: קוסובו שנצחה את אירלנד במשחק הראשון.
0: כן, אני מאוד חושש מהם. כי קוסובו רק דופקת לנו בראש.
1: כן.
0: בבוגרת, בצעירות.
1: נכון.
0: וזה נבחרת שהתחילה לפני 12 שנה בחסרי כדורגל במישור הבינלאומי.
1: תגיד לי, אבל מה אתה אומר על הישראלי שבחבורה? יש לנו ישראלי שם בתוך הנבחרת האירי. נו. אז שמשחק בסאוטהמפטון, הנה עכשיו מפורסם באריש אינדפנדנט.
0: אני שומע שהוא...
1: שהוא ממש היה תומך נלהב של ישראל, להסביר את הזווית הישראלית.
0: הוא בן לאמא ישראלית.
1: נכון, לא, אורית, סבתא שלו הייתה קצינה בצהל.
0: כן, ואני שומע שהוא פורש מהנבחרת, אני קורא ושומע.
1: אני לא מאמין.
0: זה מה ש... בעקבות ההתנהלות...
1: כי וואנס הוא שיחק, אז הוא לא יהיה בנבחרות בכלל.
0: לא יהיה בנבחרות.
1: אוקיי.
0: אגב, הוא יכול לפנות על מעמד של... יש
1: חריגים. כמו שאני מכיר את מיקי זוהר, אם הוא פורש מנבחרת אירלנד, הוא נותן לו אזרחות של כבוד פה בישראל. הוא מקבל אזרחות של כבוד.
0: אחרים הרבה יותר גרועים קיבלו, והוא לא גרוע.
1: מה, הוא לא גרוע, הוא תותח.
0: זה מה שאני אומר.
1: אחלה זז. אם הוא מייצג את ישראל, אגב, ההצבעה שדיבר האירי, שהייתה הצבעה ברוב מוחלט, אתה יודע, זה היה 14-8.
0: או 15-7.
1: או 15-7, לא משנה, תלוי את מי שואלים.
0: אתה יודע...
1: אז שמע, זה לא...
0: אתה יודע, אני אומר כל הזמן, אתה יודע, בקטע, מה אני לא רואה, אני לא מאמין. אתה מבין, הוא מתייחס בציני.
1: מה, להזז אתה מדבר או להצבע?
0: לא, להצבע.
1: רוצה לשמוע משהו?
0: אתה יודע.
1: הנה אני לך משהו. ההצבע הזו, זה סתם חרטה.
0: ברור, כמו השוער, כמו השוער.
1: כן, אתה יודע מה הסיפור? הסיפור, בוא נקרא את הסיפור האמיתי. סיפור אמיתי, אירלנד מערכת את היורו.
0: 8 משחקים.
1: 8 משחקים.
0: אם היא עושה פאול אחד.
1: בדיוק.
0: בשנים האלה, לא רק נגד ישראל.
1: ברור, ברור, ברור.
0: בכל דבר.
1: ברור.
0: התפרעות או כל דבר.
1: יפה, התקשרו אליהם.
0: לוקחים להם את זה בכיף.
1: התקשרו אליהם בכירים בוופה. קודם כל, בואו ניתן את הקרדיט לשינו זוארץ ומורן מירי וכל החבר'ה, לעשו חמל, פתחו את הכל. אני אומר לכם, אפילו את כל הוועד הפועל שלכם.
0: דרך אגב, גם היום, תוסיף לזה גם היום, שכפי שהם הודיעו האירים, לא יהיו לחיצות ידיים.
1: אין לחיצות ידיים, אין החלפת דגלונים,
0: אין החלפת
1: דגלונים. אין תמונה משותפת.
0: עזוב חולצות, חולצות זה לא בפרוטוקול.
1: בסדר, מי רוצה את החולצות שלהם בכלל?
0: אז אני אומר עוד פעם, אם בקטע הזה, מה שהם אומרים, זה מה שיקרה, אני אומר לך עוד פעם... לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אתה לא... תנצי, וופה, פיפה, אתה מבין, מוכרות מוצר.
1: אוקיי.
0: קצת יותר איכותי משלנו. מוצר, אוקיי? כל דבר שפוגע, מעבר לאנטישמיות ולשנאה כלפינו, וכל הדברים שאנחנו מדברים
1: עליהם בספורט... זכותם אני חוסר מידיים. אני גם לא כועס על זה.
0: יש עדיין, עדיין יש את ה-54 בפדרציות. בוופה, 211 או 12, אני כבר לא זוכר. בפיפה, זה חייב להיות קלינקאט, לא בגלל אהבה, בגלל הספונסרים.
1: הבנתי.
0: בגלל של התרבית.
1: אבל אני לא בטוח שתהיה איזה ביקורת על אירלנד שלא לחצו אדם לישראלים. איפה? לא בטוח, בעולם?
0: מה אומר הפרוטוקול?
1: מה זה פרוטוקול? אין חובה, ולא מאנישים על אי לחיצת ידיים.
0: אין חובה?
1: אין חובה.
0: אז תחשוב עכשיו שב-40 משחקים בשנתיים הקרובות...
1: לא לחיצו ידיים?
0: אתה יודע כמה יריבויות יש באפריקה?
1: אין בעיה.
0: כמה יש באירופה?
1: אז אני אגיד לך משהו. אגב, זה מה שוופה ענתה לי על האירים. אתם בכלל לא צד בעניין, כאילו מה אתם קשורים לעניין הזה? זאת אומרת, זה לא עכשיו שיש איזה עימות ישיר בינכם לבין ישראל.
0: כן.
1: אז מה אתם קשורים? למה הגעתם בכלל למקום הזה? אבל אני אגיד לך יותר מזה. אם הם יבואו ויבזו את ההמנון, אם למשל הפניית גב או דברים כאלה, אגב, אל תופתע אם זה מה שיקרה. ראינו את זה גם בנבחרת הכדורסל של הנערות שלהם. אז וופה תקנוס אותם יכול יותר. אבל עוד פעם, קוף, אני אומר לך, שילולי וופה מאיימת עליהם, לא הצבעות ולא הצבעתיים. אם לא אומרים להם, אתם לא מארחים את היורו.
0: מה זה, הממשלה יהיה?
1: הממשלה גם.

0: מה הייתה מעורבת
1: לא, לממשלה
0: העירית?
1: לא, הודיעו לממשלה, לא יהיה.
0: לא יהיה יורו, אז לכן, בגלל הלא יהיה יורו, הם ברחו מהדבר הזה, הם הבינו ש... בוא, תשמע, אני אגיד לך את האמת אבל, אני בטח שלא מרחם עליהם, אבל בוא, ביום חמישי, יש להם משחק בדבלין נגד אוסטריה. אתה יודע, פרקו אותם שם, את השחקנים, שהם כאילו במרכאות הבוגדים מבחינתם, שבכלל העזו לעלות מול ישראל. עכשיו, הכל, אבל עוד פעם, הכל נובע מבירות, זה לא איזה משהו של, של איזושהי, משהו משמעותי. קופך תורה, אבל את המשחק מול אירלנד, כאילו, מקצועית, עוד פעם. תכף, שלמה ייכנס לפה, שלמה שר,
1: אתה יודע,
0: דבר על כל הנבחרת
1: אני,
0: והכל.
1: אני פשוט אומר דבר אחד. אני חייב לבוא בראש, בראש.
0: אגב, כן. עוד דבר אחד, הטלוויזיה העירית משדרת את המשחק ללא שדר ופרשן. הם החליטו לא לשלוח שדרים, לא שדר. פרשנים, אין. הם לוקחים את השידור מאוופה, כן. ללא כלום, לא שדר, לא פרשן, והשחקנים הודיעו, אין גישה לאף אחד. לאף אחד מהתקשורת, לאורך כל החלון הזה, אף שחקן לא רוצה לדבר עם אף אחד מהתקשורת העירית. ועוד דבר, יש בשבוע הבא משחק בבלגרד, ביצרון של בצ'קה טופולה, אני אומר לך משהו, קוף, עם כל הלחץ שיהיה, אל תתפלא אם יתווספו פתאום עוד שחקנים שלא רוצים לשחק מול ישראל ביום ראשון. כי הם יבואו עוד לאירלנד, והם יוכלו שם את כל הלחצים והכל.
1: אני אוהב את זה, זה טוב, אני אוהב. זה קצר הייפ. אבל אני אומר שוב...
0: אי תהיה בטוח.
1: תקשיב, אני אומר, תן לזה... שזה לא יחלחל אליך, תסתכל על זה באמת כמו על מופע סטנדאפ קומדי או סיט דאון טראג'די ממול. אתה שואל אותי, קודם כל, אתה לא יכול לנצח ישראל. היא לא יכולה לנצח שהיא חוטפת כמויות כאלה.
0: נכון.
1: ושהיא חוטפת בכל משחק. היריב, היריב, הוא במקרה הטוב, במקרה הטוב, אתה שווה אליו, במקרה הטוב, אם הם באמת גרוגים. אתה לא יכול, אתה לא יכול, אתה יודע, אתה לא יכול להגיע לאירוע הזה שאתה סופק, ובאיזה קלות גם.
0: אתה
1: כלום.
0: סופק כל משחק, ממוצע עם בן כן, שמעון, אתה שלושה האמצע, שערים סופק.
1: מהאמצע?
0: זה בדיוק הממוצע. תקשיב. 17 שערים נגד נורווגיה ואיטליה.
1: כל הזמן הוא מנסה לי, והוא נוסע בעולם, והוא בודק, והוא מצלם זוויות.
0: והוא טס לארצות הברית, עושה שם טור דה USA.
1: טור דה הוריזון.
0: טור דה הוריזון.
1: אתה מבין? ובאמת, אתה יודע, כל בלם, תגיד לי.
0: איך הוא קרא לנו אז לבוא לישיבה, כן. להסביר לנו את הגישה?
1: תגיד לי רגע, רז שלמה, בלי לפגוע בו.
0: כן.
1: בלי לפגוע בו,
0: אוקיי.
1: כי אני לא רוצה לפגוע בשום שחקן ישראל.
0: אוקיי.
1: אתה חושב שהוא מתאים לרמות האלה של ליגת האומות ומוקדמות
0: דרופה? תן לי מישהו אחר פשוט. אל תגיד לי מי לא. אני מזכיר, אגב, אני חושב, לא ששירת שלמה,
1: יפה.
0: בואו, שווה את האוטו שתיים בכל משחק, עידן נחמיאס היה גרוע
1: לא...
0: נגד אוסטריה, גרוע נגד אוסטריה.
1: אז מה אני רוצה, מה אני
0: לא,
1: רוצה...
0: לא, אבל אני אומר, אין לך אלטרנטיבות אחרות.
1: מה אני רוצה להגיד לך? אתה יודע, גם גיא מזרחי, אם עכשיו ישחק בלם...
0: גם מזרחי גם לא היה טוב.
1: בלם, אם הוא ישחק בלם ימין, או...
0: הוא אמור להיות מגן אם אני...
1: כן, אבל עכשיו הוא ידע, שמעתי את אומרים...
0: יכול להיות שהוא...
1: אבל אני אומר עוד פעם, אני מקבל את מה שאתה אומר, אתה מבין? שהם טועים, כולם טועים.
0: כולם טועים.
1: אתה מבין, גם בספרד טועים.
0: נכון.
1: ראיתי פה את ספרד האנגליה.
0: אז עובד, ראית את מות האנגליה?
1: כן.
0: אנגליה שלוש טועיות של שלושה תותחים
1: שם. אתה מבין, אז ראיתי את ספרד. אתה יודע, אלופת עולם אצלנו, הם נותנים את המקסימום. תקשיב, אני לא מאמין שכל שחקן שעולה, אתה יודע, באמונה שלמה, שכל שחקן שעולה לא נותן לך את המרב שיש בו. הבעיה...
0: אתה לא חושב שהוא נותן את המרב?
1: אני בטוח שהוא
0: נותן. נותנים את המרב, כן.
1: אבל זה לא מספיק.
0: אוקיי, מה לעשות?
1: אתה מבין?
0: אגב, אתה אומר, אתה נותן את המרב, בוא נקרא לילד בשמו, אתה מכיר בחור, קוראים לו אוסקר גלוך? לא ראיתי אותו סכלום בנבחרת ישראל עד עכשיו. כלום, לא רואה ממנו כלום.
1: אוסקר גלוך.
0: לא רואה ממנו כלום, הלוואי שהיום הוא ייתן הופעה של החיים. הוא לא רואה ממנו כלום.
1: אוסקר גלוך בנבחרת, כבר שנה וחצי, לא פקטור.
0: שאז, אם אתה זוכר אלון חזן, לא הרכיב אותו נגד איסלנד, בחצי גמר פלייאוף היורו, וכל אמרו, מה, מי, מו, מו, אז הוא אמר, חבר'ה, אני רואה מה שאני רואה. הבן אדם אולי מחליף, וזהו.
1: לא, לא, אין לי, אין לי. שמע, לא, לא.
0: אבל, בוא, גם אנור סלומון לא היה טוב.
1: גם אנור.
0: ענן חלה לי גול עליו.
1: ענן חלה, עזוב את הגול.
0: איפסוויץ'.
1: שאר הדברים.
0: בדיוק כמו נגד איפסוויץ'.
1: אתה מבין? אבל שוב, אני לא יכול, אתה יודע, אני מסתכל גם על הטעות הטיפשית של סעיד אבו פרחי. עכשיו, תשמע, מדובר בן 20. זה לא קשור לגיל.
0: זה לא מעניין אותי בכלל.
1: לא, זה לא קשור לגיל. זה קשור להכנה של הנבחרת.
0: נכון.
1: אוקיי?
0: נכון.
1: מנהל הנבחרת.
0: בדיוק.
1: מה הוא? מה מנהל הנבחרת?
0: שופט לשעבר.
1: שופט לשעבר. אותו, הוא צריך להיכנס, אתה מבין, באחד מהאימונים, שכולם הגיעו, להסביר להם על כל השינויים, כי בארץ אנחנו לא רואים את זה, להסביר, או הם לא חוו את זה בליגות, על כל השינויים, להסביר להם, לתת להם פרופיל של השופט, שראינו עד כמה הוא קשוח,
0: כן. כן.
1: כלפינו, כלפי המתנגד.
0: הבולגרי,
1: אוקיי? כן. הכל, אתה יודע, הוא חייב, אתה יודע, בכל מה, תשמע, אני קורא מה קורה בעולם, אני למדתי בעולם, אתה מבין? אין שופטים, מכינים אותם, מכינים כל שחקן, גם במסגרת הקבוצתית, וגם במסגרת הלאומית, אתה לא יכול לבוא, תמיד, ואני מבין את פרץ השמחה שלו, שער בחורה, תשמע, כל הכבוד לאלה.
0: בוא, עם כל הכבוד, זה גם לא סמן גול בחצי גמר יורו.
1: לא משנה, לא משנה.
0: אין בה, תשמח.
1: בשבילו...
0: חבק את השחקנים שלך, תנשק אותם, זה מה שאתה רוצה.
1: אני אומר עוד פעם, להפך, אני שמח שהוא שמח, לא עם התנועה של הסנוקר, אני שמח שהוא שמח.
0: אגב, כל אחד, אני חושב שהוא עשה סנוקר.
1: מה זה סנוקר? מה זה?
0: אבל אחרים פרשו את זה אחרת לצערי, כי
1: בעולם,
0: היום, זה... אבל אתה עושה בעולם,
1: לצערי.
0: אבל בוא, עם כל הכבוד לישראל הקטנה, העולם לצערי. הרבה יותר משמעותי מישראל
1: לצערי.
0: הקטנה. ברור לי שהוא עשה סנוקר.
1: לצערי ביליתי באולמות סנוקר.
0: כן.
1: בשנות לימודה יותר מאשר למדתי. אז אני קצת מכיר את התנועה.
0: על הבנדה.
1: אני קצת מכיר את התנועה, אתה מבין? אבל, שוב, הקטע הוא שאתה, מישהו היה צריך
0: אבל להכין... אבל קודם, רגע, דיברת על השופט הזה, נכון?
1: מי?
0: על השופט, כן. מנהל נבחרת.
1: כן.
0: וואלה, לפני חודש, אלוף האלופים, עושה סעד אופרחי את אותה תנועה פלוס מינוס עם הדגל. כמובן שהקבוצה שלו שמחה, הקבוצה שלו אפילו כועסת אז על אושר דוד, מה שקרה. כן. אבל אחלה, כועסת על המנהלת, למה היא כנסה את אושר דוד, אוי ואבוי. אבל הוא מקבל צהוב, על אותו דבר. אז מה, עד עכשיו כועסים על הבולגרי, למה הוא נותן לו צהוב?
1: אתה יודע.
0: כי מה, לאביב קליין זה בסדר באלוף אלופים ופה זה לא?
1: אז אני אגיד לך מה. אני קראתי...
0: בוא, אנטישמיות במקרה הזה זה לא.
1: לא.
0: ברוך השם יש אנטישמיות.
1: לא, הוא רץ ישר. לא, אבל...
0: זו טיפשות, זו בורות.
1: בורות, אבל... מה הקטע? הקטע הוא, אתה יודע, שזה כבר היה צולם ותועד, אוקיי? סייד גם היה צריך לדעת שזה לא יעבור.
0: ברור.
1: אבל עזוב אותו. הדרג הניהולי, הראו להם באוטובוס, שהם היו בדרך לסטדיום, הראו להם תמונות מילדותם, קראתי כך בחדר החדשות אצלנו, שהם היו שחקנים, אתה יודע, ילדותיים, כדי שבאמת, להפעיל להם את הרגש.
0: ממש מרגש.
1: להפעיל להם את הרגש.
0: מה, אם הייתי רואה את עצמי בתור ילד?
1: אולי במקום הקליפים האלה, על איך הייתם בתור ילדים, היה קליפים על השופט, על הדברים של no-nos.
0: נכון.
1: שאתה לא יכול לעשות.
0: נכון.
1: אתה מבין?
0: נכון.
1: יש... כל הקטע הזה...
0: תגידי, בתחס, מה התפקיד שלו כמנהל נבחרת של הבחור שלו? של השופט הזה?
1: ריינשרייבר.
0: מה, רק ריינשרייבר? מה, רק להרים את הזה? יש כל כך הרבה דברים ש... אני אומר לך משהו...
1: בדברים האלה, הוא הכתובת.
0: אתה צודק ב-100%, אני לא חשבתי על זה. אתה בתור מי שהיה שופט בעבר, אתה היית צריך לבוא לסעד אבו פרחי, או לכל שחקן אחר, ולתת לו
1: דגשים... לכל הסגל.
0: לא, כן, אבל סעד אבו פרחי עשה את הפעולה הזו באלוף אלופים.
1: להזהיר אותו...
0: להזהיר אותו, עשית כזה דבר, קיבלת צהוב, תיזהר, הלוואי שתחגוג. בוא, אגב, סעד אבו פרחי, שחקן מצוין, אדם מצוין, הכל בסדר.
1: יופי של ילד.
0: יופי של ילד, באמת
1: יופי של ילד.
0: וסופר, סופר, סופר ישראלי.
1: נכון.
0: וממש פטריוט ישראלי. עכשיו, הוא הלך עם הדגל של ישראל בקולורדו, קיבל, אני אומר לך, נעצות מפלסטינים, והיה הכי גבר בעולם.
1: אתה יודע מה קרה?
0: אבל עדיין, אתה לא יכול להתנהל בבורות כזאת.
1: גם שהוא היה במכבי והתראיין כאן, באמת, בשפה מדהימה. בהרבה מאוד ענווה.
0: אחלה ילד.
1: אתה מבין, אחלה ילד.
0: זה משפחה מדהימה גם.
1: אחלה ילד.
0: בואו נצרף עוד אחלה ילד. אייל אחמן, אהלן, מה קורה?
2: מה קורה, חברים?
0: אנחנו בסדר, קצת... אתה יודע, אנחנו מדברים על זה שכמובן שסוף השבוע הזה הוא היה מה שנקרא בניחוח עוינות אירית, ותכף נדבר כמובן לקראת המשחק...
1: אני רוצה רגע לדבר רגע עם לחמן על דבר מאוד חשוב.
0: כן.
1: לחמן, אתה מכיר את הרלה חבר שלי, נכון?
2: נכון.
0: הרלה חומוס.
1: כן. הייתי אצלו ביום שישי הלכתי לאכול קצת על הבוקר, הוא בא, התיישב לידי, ואמר לי, תקשיב, הוא ארלה רואה כדורגל, אנחנו באותו גיל, אותם
0: כן,
1: שנים.
0: כן, ארלה יכול לכדורגל.
1: אתה מבין? והוא אמר לי, תקשיב, לך ללחמן, להתאחדות, תיקח את לחמן, תן לו, איך הוא אמר לי? תן לו אפילו סיריון. סיריון? תן לו אפילו סיריון, רק שיאמן.
0: דייץ הסיריון.
1: דייץ הסיריון, רק שיאמן. אמרתי לו, אתה יודע מה? בוא נוריד קצת, שיקחו אותו וזה. בספה שלושה גלגלים.
0: בספה גם טוב.
1: אתה מבין? הוא אמר לי, הכי חדיש שיש, כמה יעלה?
0: וואלה,
1: כמה יעלה?
0: לחמן גם בא עם חמור. לחמן גם בא עם חמור.
1: לחמן בא ברגל. אתה מבין? הוא אומר לי, תקשיב, לפחות היה הגנה שם. והיו מסתלבטים עלינו, כפי שהסתלבטו האוסטרים.
0: לחמן, אבל בוא רגע ננסה להיות באמת בפן המקצועי, ננתח רגע את אוסטריה, ואחרי זה נעבור למשחק הערב מול אירלנד. אני רוצה לשאול אותך מספר שאלות מקצועיות שהם מבחינתי הציקו לי. אתה מאמן, אתה ככה. קודם כל, אין לנו קישור אחורי. זאת אומרת, עם כל הכבוד לאליאל פרץ, שהוא מאוד רך, דור פרץ, שהוא כבר מזמן מספר 10, או סקנד סטרייקר בכלל, ואוסקר גלוך, כל האמצע הוא לא רלוונטי בכלל, זה אחד. שתיים, אוסקר גלוך...
2: תעצור באחד, תעצור
0: אוקיי,
2: באחד.
0: אוקיי, בוא נעצור פה, יאללה.
2: כי אחד זה הדבר החשוב ביותר במשחק הנבחרות. אוקיי. אני רוצה להזכיר לך היום לפי יממה לפני המשחק עם אוסטריה, התראיינתי אצלך.
0: נכון.
2: ואמרתי את הדבר הבא. משחקים גדולים, מאמנים גדולים, שופטים את המשחקים הגדולים לפני התחלתם דרך מרכז השדה. כל הניתוח, אין לנו התקפה, יש לנו הגנה, או להפך, ברגע שלב המגרש הוא לב מגרש שיש בו הכל, גם אגרסיביות וגם יצירתיות, ואתה מוצא בתוך זה את הבלנס, את האיזון, יש לך יתרון גדול. תסתכל על הנבחרות הגדולות ועל הקבוצות הגדולות, זה משולש קישור מאוזן. ואני זוכר שבאותו יום, אני זוכר שגם אמרתי לכם, למדתי על בשרי שחוויתי קצת נבחרת, שהייתי אומנם בזמביה, זה לא אימפריה כמו ישראל, אבל עדיין נבחרת שיש בה שחקנים בסריה, באיטליה, בונדסליגה בגרמניה ובפרמר ליג באנגליה.
0: והשחקן הישראלי הכי טוב, העזר הישראלי ביותר בליגה שלה.
2: למדתי על בשרי שהדברים קמים ונופלים על מרכז השדה, גם אם באותו משחק נתון אין לך חלוץ טוב, או גם אם הבלמים שלך פצועים, אבל אתה יודע לעשות את ההגנה באזורים אחרים. אתה לא סוגר את הכוכבים של היריבה, את אלה שמספקים להם את הכדורים כדוגמה. מרכז שדה. ואז אני כמו שאמרתי לך, צאנצי, אתה ישבת באולפן, אמרתי לך, שחקנים בליגה זה לא אותו דבר כמו שחקנים בנבחרת.
0: נכון.
2: והדוגמה הכי טובה היא אליאל פרץ. שאתה לוקח את אליאל פרץ במשחקים הטובים שלו, שהוא מעורב בכיבוש הערים, הוא תמיד בורח טיפה הצידה, ובעיקר ימינה. ואז אמרתי, שאם אחד כמו אליאל פרץ ממקמים אותו ימינה, מורידים את ענן חלילה למדרגה אחת אחורה, שזה בטח שאלה מספר 3 שלך, ענן חלילה.
0: אנחנו הייתי אמור לפתוח איתה, אבל כן, זה המספר 2.
2: מורידים אותו לעמדה אחורה, שהוא קצת מתרחק מהאגרסיביות ובא עם הפנים כמו שהוא עושה בשנים האחרונות, אנחנו משדרגים את ענן, אנחנו משדרגים את אליאל פרץ שהוא לא יכול לשחק בתוך הצווח של כדורגל אירופי, לא יכול לשחק בתוך הצווח, הוא בליגה האוסטרית היה לו קשה, אז על אחת כמה וכמה נגד נבחרת אוסטרית, ואז בתוך מרכז השדה סתם גרעון מין סגנון אבו פאני כזה לחפש. לכן אני מסכים איתך ב-100% שכל הבעיה במשחק הזה קמה ונפלה על אזור מרכז השדה. והאחרון שאני בא אליו בטענות זה אוסקר, זה השאלה השנייה שלך, כי ברגע שאוסקר...
0: אז רגע, אז קוף אומר כבר גרזנים כל השידור. הבעיה, אני אגיד לך מה, שאתה מסתכל על הסגל שזימן רן בן שמעון, אין לך אף גרזן, כלומר, תראה מאמן כמה עוד פעם מבחינתי הכין את עצמו לא נכון. עומרי גנדלמן הוא בכלל פצוע בלצ'ה, הוא גם לא רלוונטי למשחק היום, הוא לא יכול לשחק, הוא פצוע. אבו פאני הגיע חצי פצוע, נפצע, לא יכול לשחק. זאת אומרת, היום אין לך קשר אחורי אחד אמיתי, חוץ מנגיד ירין לוי, שאין לו את הניסיון, והוא לא משחק במכבי חיפה.
1: גם הוא לא קשר
0: אחורי.
2: ואין בו את העוצמה.
0: בדיוק, וגם הוא לא קשר אחורי, אומר שלמה, תכף נחבר אותו לשלמה בטירוף, על רן בן שמעון, תכף נשמע אותו.
1: ושלמה קצת שיחק נגד אוסטריה.
0: כן.
1: גם שהייתה טובה יותר.
0: נכון. אבל הוא קיבל חמישייה ונתן חמישייה, אבל את החמישייה שהוא נתן זה הכי יפה. אבל תכף דבר.
1: 5-2, אל תיקח לו, משחק ראשון באירופה.
0: בסדר, גמור, אני מכבד את זה. אבל אני אומר, גם בזימונים אין לך היום אף קשר אחורי. מי היום אתה רוצה לשים קשר אחורי? אז תראה מה, היום, אתה יודע מי פותח? גבי קניקובסקי, במקום דור פרץ.
2: אז אני חזרתי ואמרתי, ולקחתי אתכם לאותה שיחה, וגם שלמה היה בשיחה הזאת, דרך אגב, שדיברתי איתך, ואמרתי לכם, שלמה יותר מנוסה מני בנבחרות, עלי טעימה בשלוש שנים האחרונות בנבחרת זמביה, וראיתי כמה שחקני ליגה הם שונים לחלוטין בנבחרת, וכמה המשחקים בנבחרת הם הרבה יותר סבוכים באזור מרכז השדה, וגם אם יש לך איזה בעיה בהתקפה או בעיה בהגנה, אתה ממתן אותה, אתה מדלל אותה, אתה מוריד נטל דרך מרכז שדה חזק, ועל הדברים האלה לצערי לא חשבו.
0: רגע, בוא רגע, קודם כל נגיד לך שלום שלמה למעני, אני גדול מאמני נבחרת ישראל. עכשיו אתה מחובר, עכשיו אתה יכול לדבר. אני אומר את ש...
3: כשאני שומע עכשיו איך שאני מגיע להוציא את... את
0: דור פרץ.
3: דור פרץ מהרכב, כן. זה גובל בפשע לדעתי.
0: וואלה.
3: כן.
0: וואה, למה?
3: זה כאן הכי טוב בנבחרת, אתה מוציא אותו מהרכב.
0: אוקיי, מה הייתה? מה, אז מה הייתה עושה?
3: אתה רוצה להכניס...
1: גם בכושר מצוין, צאנצי.
3: להכניס אותו.
0: עם מי?
3: אתה יודע מי צריך להוציא?
0: מי?
3: את מי?
0: את אוסקר.
3: את אוסקר גלוך, אתה להוציא. עד היום הוא לא תרם כלום לנבחרת, הבחור הזה. תוציא את אוסקר.
0: זאת אומרת, היית שם את דור פרץ במקום אוסקר.
3: איזו שאלה?
0: גבי קניקובסקי ואליאל פרץ? מי השש אבל? מי שש? מי? אין לי שש אחד. גם אליאל פרץ הוא לא שש. אני מסכים עם לחמן.
3: הם שיחקו יפה מאוד עם אוסקר במחצית הראשונה, כל זמן שהם שיחקו ככה, לא היה נורא, לא

0: לא היה חסר...
1: לא ידעת להרחבה.
0: לא היה חסר...
2: מה זה שיחקו יפה? שלמה.
0: לא בגלל שאין לך שש.
2: שלמה.
0: בגלל שלא היה לך שחקן.
2: הם לא הגיעו למצב ביתה, שלמה. מה אתה מדבר איתי?
0: נכון, לא הגיעו למצב ביתה. אבל אתה לא יכול להוציא את שני השחקני המפתח, שני השחקנים הכי טובים בנבחרת, גם אוליאל פרץ וגם דור פרץ, להוציא אותם מהרכב ולהשאיר את הנבחרת בלי מנהיגות. זה שני המנהיגים של הנבחרת, להוציא אותם בדקות האלה מהמשחק, זה גרם להפסד.
3: אני חושב, שלמה, ברשותך, אני חושב ברשותך שדור פרץ בנבחרת...
0: רגע, בוא...
3: שלמה, אני חושב שדור פרץ בנבחרת...
0: דור פרץ הוא שחקן ליגה הכי טוב בכדורגל.
3: כן, אבל לא קדימה. אבל לא קדימה, שלמה. אני לא חושב שדור פרץ ברמה של נבחרת...
0: הוא היום שחקן הכי טוב בכדורגל הישראלי.
1: אבל למה? אחורה? אני לא אשם אותו אחורה.
0: מה מוצאים אותו? על מה? למה להוציא אותו? בשלחתניס...
1: תגיד לי, ולמה הוצאת את מנור... אגב, למה הוצאת את מנור סולומון?
0: לא יצא לצאת.
1: למה הוצאת את מנור סולומון? אני אומר לך, יש פה משהו מוזר עם הסיפור מבחינתי של הסגידה לאוסקר, אומר לך אמיתי.
0: לפי דעתי...
1: אוסקר גלוך, אני לא ראיתי
2: ממנו
1: כלום.
2: מנור סולומון...
1: והלוואי שהיום הוא איתן הופעה של החיים.
2: מנור סולומון זה היחיד שיכול באחד על אחד לעשות משהו.
1: אני כתב לי אחד המאמנים, הבכירים, לא שלמה, אבל אחד המאמנים הבכירים, שהוציא את מנור סולומון, הוא אומר, אם זה לא קשור לפציעה, אין דבר יותר מביך מהמיון משחק שהוציא את מנור ולא את אוסקר.
0: אני חושב שכל החילופים שהוא עשה לא תרמו לנבחרת כלום, להפך. אנחנו נפסדנו את המשחק בגלל החילופים. אני, מה זה להוציא את שני הפרצים? למה להוציא אותם מהרכב? למה להחליף אותם? מה, הם היו הכי גרועים בנבחרת? למה להוריד אותם מהמגרש? זה טעות חמורה ביותר שיכולה להיות.
1: אלחמן, קח אותי רגע.
3: השאלה הראשונה, ענינו, לגבי מרכז השדה, ניתנו את זה בצורה רגעית, אני רק יוסיף על שלמה איזה מילה אחת, שאני חושב שלדור פרץ, ברמה של נבחרת, איך הגדרת אותו קודם, הגל השני הטוב ביותר בישראל, המצטרף הטוב ביותר בליגה, אין בעיה, אבל מדובר בנבחרת. וכמה הצטרפויות יש לנו. ואני חושב שדור פרץ, לנצל את הגובה שלו, את הנוכחות שלו, את הפיזיות שלו, לקחת אותו לתוך האזור האחורי של מרכז השדה, שם הוא גדל דרך אגב.
1: אבל הוא גדל, אבל הוא מזמן לא שם.
3: שם הוא, אז אין בעיה.
2: הוא כבר חמש שנים לא שם.
1: אבל הוא...
3: אבל אף אחד לא שם. אבל אף אחד לא שם.
1: אבל
3: תקשיב,
1: אבל זה לעשות לו עוול. אני חושב שמה שאתה עושה, מה שעושים דור פרץ, זה לעשות לו עוול.
2: למה אתה מאלתר? רגע, למה אתה מאלתר בכלל? זה לא פרסונלי. למה אתה
1: גם
2: מאלתר?
1: גם ירן דאבי שהיה גדול בנבחרת ישראל, רגע, שנייה, עקוב.
2: למה אתה מאלתר?
1: בתור קשר, הוא היה בנוני, בתור חלוץ, הוא היה ענק.
2: לא.
1: אז מה, תאר לך שעכשיו תוקף ירן דאבי הענק,
2: אז אני אומר,
1: ושם אותו אחורה, זה לא נכון.
2: אני לא מבין, אין מישהו שיכול לשחק את העמדה בישראל.
0: דור פרץ, דור פרץ באינטליגנציה שלו, אם אני מאמן, ואני אומר לו, דור פרץ, היום אתה משחק יותר מאחורנית, ותרוץ פחות קדימה, הוא יעשה את מה שאני
1: אומר. ברור, ברור. רגע, אבל שלמה, אבל שלמה אומר, שלמה אומר, תוציא את אוסקר ותן לדור פרץ.
3: נכון. לא, אבל תקשיב, אבל תקשיב, אחד הסיבות שאוסקר היה קטסטרופה, ואני מסכים שהוא היה קטסטרופה, זה העובדה שדור פרץ פתאום משחק מעליו במקום מאחוריו. שחררת אוסקר קצת קדימה לעשות הפעולות
1: שהוא עושה. ועדיין דור פרץ הוא מלך השערים של הנבחרת הנוכחית, כן, רק להזכיר. אז לבוא לשים אותו שש, זה לעשות לו עוול לדעתי.
3: לא עוול בכלל. אוקיי. זה לא עוול בכלל.
0: הוא יכול מדי פעם, גם כשהוא משחק שש אחורי, לרות גם קדימה.
1: לעלות
0: למעלה ולחזור. מה הבעיה? מה הבעיה? מה אין לו כושר? הוא לא חזק? למה לא הוציא אותו מהרכב אבל?
1: נדיר.
0: למה להחליף אותו? למה הוא הוציא אותו? למה הוא הוציא אותו? הנבחרת...
1: למה הוא החליף אותו?
0: הנבחרת אמנם לא הגיעה...
1: ועכשיו הוא מוציא אותו מהרכב.
0: הנבחרת לא הגיעה למצבים, אבל הנבחרת הניעה את הכדור, והיא שיחקה משחק...
2: עוד פעם עניינו.
0: היה משחק...
2: תגיד לי מה, אתה בעגל?
0: לא הגענו למצבים, זה בגלל שגלוך לא היה במשחק הזה בכלל.
2: מי כן היה?
0: גלוך לא היה במשחק הזה.
2: מי כן היה?
0: סלומון היה לא רע, דו פרץ היה בסדר, אוליאל פרץ היה בסדר, הם היו בסדר.
1: סלומון, אתה אומר סלומון היה לא רע, והוא הוציא אותו.
0: למה הוציא אותו?
1: דקה 64 הוציא אותו.
0: אני לא מבין למה הוציא אותו.
2: תגידו, אתם מבינים שהשוער האוסטרי...
1: שלגר.
0: לא נפל פעם אחד.
2: שלגר לא נגע בכדור?
0: לא נפל.
2: אתם מבינים?
1: הוא לא נגע בכדור.
0: לא נגע בכדור.
2: הוא לא נגע.
1: הוא לא נגע.
2: הוא נגע רק להוציא מהרשת את הנגיחה של זה.
1: כל המשחק הגיעו למצב אחד.
2: הוא לא נגע בכדור.
1: למסגרת.
2: ואתם אומרים לי, הוא היה לא רע, וזה היה טוב, וזה היה ככה.
0: עזוב לשער, למסגרת, לא איימנו על השער.
1: חוץ מהנגיחה, לא איימת פעם אחת למסגרת.
0: נכון.
1: משחק שעל עם 90 דקות.
0: אז נכון אני אומר, אבל בסך הכל, מבחינת ה...
2: וגם את הנגיחה, שלמה זורק את השוער מהשער.
0: נראינו לא רע, לא
1: איימת. שלמה, זה לעבוד על... שלמה, אתה בן אדם הכי...
0: אני מחפש גולים, אני גם לא...
1: אבל מה, איך... בוא, תקשיב, אני
0: אמרתי שלא הגענו.
1: התביישתי לראות המחצית הראשונה.
0: לא הגענו.
1: אתה אומר להגיד המחצית הראשונה.
0: מה האוסטרים הגיעו? גם האוסטרים
2: הגיעו. רגע, תן לי רגע לשמוע את לחמן.
1: אגב, האוסטרים הגיעו ב-9-1.
2: לחמן, מה יותר חשוב חצי ראשון? אתה יודע, לא לספוג? או ללכת לתת גול שאתה לא יודע איך?
3: לא, מה זה?

0: אתה מנהל את זה בכפתורים, אתה מחליט לתת גול, אתה נותן גול, אתה מחליט לא לספוג.
1: לא, אבל אם אני משחק בונקר, אם אני בונקר, אני לא סופג.
0: לא בונקר, אני אומר, קח את הקישור, את המרכז שדה, סדר אותם אחרת, אז הכל יהיה אחרת, אז אוסקר יראה קצת יותר טוב ולא קטסטרופה כמו שהוא נראה.
1: תראו שם ברחבה, אני לא יודע מה הוא מדבר.
0: ודור פרץ, תגיד לי, אתה אומר ששלגר לא נפל, אז מה זה נתן למקם את דור פרץ קדימה? מה זה נתן? מה זה עוזר? הבחור יש לו גובה, יש לו נפח, יש לו נוכחות, יש לו מנהיגות, הוא מבין את המשחק, הוא מלא ניסיון, שים אותו תורן איפה שגנדלמן...
2: אני אגב, דור פרץ זה דור פרץ ועוד עשרה אצלי בנבחרת. עם כל הכבוד, או דור פרץ, מוצא לו את המקום איפה שצריך. דור פרץ, גם אישיות, גם...
3: לא, אני לא מוצא אותו בכלל. בחיים מהמרכב. לא. הוא הציע השחקן הכי בטוח בהרכב לכל ה-90 דקות, לא מוצא אותו דקה.
2: נכון.
3: לא, גם האישיות
2: אינטליגנט,
3: שלו.
2: גם אישיות, אינטליגנט, מנהיגות, גם אני, סקורר.
3: הכל.
2: ברור.
3: וגם שחקן יותר טוב מאחרים. יותר טוב מאחרים, ביפר יותר טוב
2: מאחרים. אגב, כל, לבוא, להנחיד את קניקובסקי מחתונה ולפתוח היום בהרכב, עוד פעם, אני לא יודע מה היה.
3: תקשיב, דור, אנחנו כל הזמן משפחים, חלילי, השחקן הכי טוב.
1: אני לא מכיר, אני לא מכיר.
3: ואני אומר עוד פעם, בוא נדבר רגע על חלילי. חלילי, לפי דעתי, בנבחרת גם כן לא תרם כלום עדיין.
2: נכון.
3: עושים אותו כוכב עד, ועדיין לא תרם כלום.
0: אבל הוא לא מוקם כמו שהוא משחק 3 שנים, שלמה, אתה צריך להדגיש את זה. הוא לא ממוקם במקום שהוא ב3 שנים
3: האחרונות. הוא ממוקם בשלושה בלמים, הוא ממוקם על האגף הימני, ואני יודע בדיוק איפה הוא ממוקם, אבל אני אומר גם היום...
2: לא, אבל הוא צודק לאחמן, בסן ג'ילואר,
1: אחמן צודק.
2: ובקריסטל פלאס יש לך 3 בלמים, והוא כנף
3: ימני שם, הוא קיצוני ימני. כשהנבחרת משחקת עם קו של 4, והוא משחק את החלוץ מצד ימין...
2: זה גרוע.
3: אז הוא פחות צריך לרוץ, אז הוא צריך להיות טוב יותר
2: לפי דעתי. אבל אין לו את זה, אין לו את זה, אין. כנף וקו של 4 אין לו.
3: תבינו רבותיי, אתם מאבטים את כל העניין הזה.
2: למה, מה?
3: למה? בגלל שהוא לא רץ לכל אורך הקו, הוא רק רץ חצי קו, אז הוא צריך לשחק פחות טוב?
0: לא, כי הוא תקוע יותר. רגע, הוא לא בא עם הפנים, שלמה. תפוף לו מדי.
2: אתה יודע מה, רגע, אני רוצה לשאול אותך כשני, גם אלחמן, גם שלמה, בוא נחרגע שלך.
3: רבותיי.
2: אתה מאמן נבחרת ישראל. האם השחקן כזה, שהוא באמת גיים צ'יינג'ר, כמו חלילי, שאנחנו, רגע, שנייה, האם אתה יכול לשנות את השיטה ולהגיד, לאור זאת, שהוא שחקן כל כך טוב, אני אשחק 3 בלמים?
3: אולי כן, אבל אין לו היום 2 בלמים, אז אתה רוצה לשחק 3 בלמים? אין לו היום בלם אחד, אחד הבאים
1: של נבחרת
3: 2 הבלמים האלה.
2: תגיד לי, אני לא זימן בלמים,
3: או לא זימן בלמים? אבל תראה, איך קוראים לזה?
1: תראה מי אתה, תגיד לי. אפשר להגיד על העיר עם הכל, בוק עם מה שאתה רוצה. גודל יש להם.
2: גודל יש להם.
1: ראית את אוסטריה, איך הם נראים לידך לידת רגע.
2: אז כולם נראים ככה לידך.
1: אז אתה רוצה עוד איזה...
2: אבל אתה מבזבז את חלילי, ברגע שאתה שם את חלילי כנף ימין, הבן אדם איננו. אגב, גם הגול עליו. גם הגול עליו.
3: גול בטח עליו. הוא יפר, הוא לא ראה אותו שבא
2: מחורה. כמו בקריסטל פלאס,
3: נגד איסי איפסי. אבל אני אומר, הבחור הזה יכול לתת גם...
2: איפה אתה שם אותו? אתה שלם, איפה אתה שם אותו?
3: תשמע, אם היום...
2: אתה בהרכב הזה, בסגל הזה.
3: היום בסגל הזה...
2: איפה אתה?
3: כמו שהוא התחיל ביום נגד האוסטרים,
2: ביום חמישי,
3: אבל כי הוא לא ישחק. יכול להיות שהוא יכניס... את המגן הימני,
1: והמזרחי,
3: בלם שלישי.
2: ואז הוא ישחק עם שניים, רביבו
1: וחלילי. ומה אתה אומר על זה?
2: אני אומר
0: שזה גרוע מאוד. אני אומר שנגד אירלנד לא יקרה אסון אם ענן חלילה ישחק בקו 4, לא קרה כלום, זה הבדל של 10 מטר, ושגבי קוניקובסקי הוא לא בשביל הסבך של מרכז שדה נגד האירים, כל מה שיש בהם זה אגרסיביות והשתוללות, שישחק ימינה, שקניקובסקי ישחק ימינה כמו שהוא גדל, ואז דור פרץ שישחק מאחורה עם אליאל פרץ, ויש לך פתאום נוכחות בקווים.
2: אבל אחמן, עזוב רגע פנטזיות, בשורה התחתונה יש הרכב, הוא כבר הודיע להרכב. דור פרץ מחוץ להרכב.
3: דור פרץ מחוץ להרכב.
2: רץ שלמה, נכנס במקום עידן נחמיאס.
3: במקום נחמיאס, כן.
2: ודור תורג'ה, במקום סעד אבו פרחי. בסדר, לגיטימי, אין בעיה.
3: טוב, זה הרכב, נו,
2: כנראה. זה הרכב, הודיעו את ההרכב.
3: בסך הכל, אני חושב שהמשחק...
1: השאלה איך הוא מגיב תוך כדי.
3: המשחק...
2: זה הדבר הכי... בואו לא נדבר על זה.
1: בואו נאמר שכמו שהוא הגיב נגד...
2: אוסטריה.
1: נגד אוסטריה, הוא לא הגיב.
2: הוא
1: הראה את מצבנו.
2: בדיוק. הוא גרם לנבחרת להיות פחות טובה.
3: רן בן שמעון, החילופים שלו היו גרועים ביותר. הם לא עזרו כלום לנבחרת, להפך, הם החלישו את הנבחרת בצורה משמעותית. הגול היה באוויר לאורך הרבה הרבה דקות. בסופו של דבר, מה שקורה לנו תמיד, אנחנו קיבלנו את הגולים בדקות האחרה.
2: אבל שלמה, קח אותי רגע, עוד פעם, קח אותי רגע מקצועית, מקצועית. אתה, אליאל פרץ, אתה יודע, היו על הילדים האחרונים, אבל נהניעו את הכדור, אחת, אחת, הכל בזה. למה אתה שם את אלי דסה? בן אדם 5 חודשים לא שיחק כדורגל, ואתה שם אותו בקישור. מה ההיגיון, ריבון העולמים? מה ההיגיון? ליאל הבדה, עכשיו אוסקר היה גרוע, אבל לפחות אוסקר אחד שיכול להחזיק את הכדור קצת, להחזיק טיפה בלחץ הזה. אתה מכניס את ליאל הבדה שהוא שחקן עם אפיון שונה לגמרי.
3: החילופים גם לפני זה היו, כל החילופים שלו לדעת.

0: איתי, ויסכים איתי לחמן, היו לא טובים.
1: דור פרץ, הוא מחליף את דור פרץ. כן. הוא מחליף את מנור סולומון.
0: מנור סולומון הוא מוציא את השחקנים הטובים ביותר, הוא הוציא מהמשחק.
1: אז מה, אז איך תסביר את זה? אתה גידלת אותו.
2: במיוחד, במיוחד שהכוח של הנבחרת שלנו...
0: הוא נכשל.
1: אתה נכשלת.
0: אני נכשלתי.
1: שגידלת אותו ככה.
0: לא, אני לא, אני גידלתי כשחקן, לא כמאמן. אני, אם היה שואל אותי, אם אני הייתי יושב שם על הספסל או יושב בחוץ, הייתי אומר לו שלא הייתי לעשות את החילופים האלה. זה חילופים שאני לא מבין.
1: תסביר.
0: אני אגיד לי,
1: יושבים היום על הספסל, אנשים עם מחשבים,
0: שאני לא יודע מה הסיבות, מה הם מביאים לו לאוזן כל הזמן.
1: דאטות, שמטות.
0: תחליף אותו, הוא גמר את האוויר, הוא זה, עד העיניים שלי. יושבים על ידו צוות שלם של יועצים, שכנראה מסיתים לו את המחשבה, מה אני אגיד לך?
1: לא, זה מה שאני עם היועצים, לא הוא.
0: לא יודע, לא יודע, לא יודע למה. לא מבין למה, מה הוא לא רואה את המשחק.
1: אני חושב שזה ניהול משחק, איך אמרו לי בהתאחדות הכדורגל, זה הניהול משחק הכי מחפיר שהיה בשנים האחרונות.
0: מי אמר לך את זה?
1: בהתאחדות הכדורגל.
0: מעניין אותי לדעת מי אמר, אל תגיד
1: לי. לא, אני לא יכול
0: להגיד לך. תגיד לי מי אמר לך את זה.
1: לא יכול להגיד לך.
0: אתה מתחיל להגיד עוד פעם את הידיעות.
1: אני אומר לך. שהיו בעלם.
0: תגיד מי אמר לך.
1: זה משנה? כן. אתה מסכים עם זה גם, נכון?
0: אני אמרתי את זה, אני אומר. לא מבאש, אני אומר. רן בן שמעון, נכשלת בחילופים האלה, גרמת
3: לך. אתם מדברים על קמפיין קודם, קמפיין קודם, שהיה כישלון. עם כל זה...
0: ספגנו 21 שערים בקמפיין הקודם.
3: יפה, ואתמול שלושה, לא אתמול, בחמישי.
0: אתמול.
3: אבל אני אומר עוד פעם, 8-9 אתה סופג, היה 0-0-1. בקיצור, אני אומר, הקטע הוא, זה לא שזה חדש. גם בקמפיין הקודם, בהינתן שאין ביתיות, אני לוקח הכל, אבל הניהול משחק, זה לא קשור לביתיות או לחוץ.
1: בדיוק.
3: כן? זה ניהול משחק.
1: בדיוק.
3: אתה מבין? שחקנו מול סטדיונים מלאים.
0: אתה בין הדקה ה-90 לדקה ה-94 סופג שני שערים. זה אומר דרשני, זה לא פעם ראשונה. משהו לא דופק, משהו לא מסדר.
2: סך הכל, המשחקים האלה שיש לנבחרת ישראל, הם משחקים מאוד נוחים.
0: משחקים נגד נבחרות? נבחרות לא ברמה כל זאת שאיתו לנצח אותם.
2: מאוד נוחים, מאוד נוחים. אנחנו צריכים למצוא את הפתרון ולעשות הוצאות הרבה יותר טובות. היריבות שיש לנו עכשיו, אולי פרט לקוסובו, אני אפתיע אתכם, שהם דומים לנו קצת בתכונות של שחקני דריבל, אבל הנבחרות האלה, כמו אירלנד של היום וכמו אוסטריה, זה לא נבחרות שצריכות לתת לנו שלוש.
0: אוסטריה זה הנבחרת החלשה ביותר בשנים האחרונות. זה הנבחרת
2: של אוסטריה, ברור.
3: אוסטריה בית, עשתה לך בית ספר, ואתה אומר לי זה.
0: זה, אוסטריה נכון מזה חלשה.
1: לא, אז הוא
2: אומר, אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה אם היו מגיעים סאביצר, ואנאוטוביץ',
1: וליימר.
2: הייתה לנו פה הזדמנות גדולה מאוד, והם לא נבחרת כל כך מרשימה, והם תקפו עם מעט מאוד שחקנים, זה היה מדהים, הם יצאו למתפרצות, אני רואה שחקנים לא מצטרפים בכלל. כלומר, שאומרים שיש לנו בעיה עם הגנה, היינו בכל רגע נתון
1: אז מה צפו לנו היום מול אירלנד? החל מהשעה 9, שידור ישיר בערוץ הספורט. כמובן, המשחק עצמו. לאחר מכן, קח אותנו רגע, באמת, מה צפו לנו מול אירלנד, שזה נבחרת שמבוססת בעיקר על שחקנים מהצ'מפיונשיפ. יש לה כוכב מבטיס, החלוץ שלה, יש לה עוד כמה שחקנים טובים, אבל בעיקר צ'מפיונשיפ.
3: כוח,
1: אגרסיביות,
0: כדורים ארוכים,
1: קירוף,
0: כל הזמן כדורים ארוכים, באוויר בשמיים,
1: אבל אוקיי, איך אנחנו מתמודדים עם זה?
0: כוח, צריך להתמודד.
3: אנחנו נעשה טיקי טאקה.
0: אני חושב שהנבחרת שלנו...
1: כן, אנחנו נעשה בילדאפ.
0: הנבחרת היום משחק את המשחק אולי החשוב ביותר שלו בשנים האחרונות.
1: מסכים איתך.
0: זה לא צריך להסתכל על זה כמשחק כדורגל או כמספר ספורט. זה משחק שהם צריכים לעלות למגרש הזה, ואת המשחק הזה בכל צורה שהיא לנצח אותו. למה היום זה משחק יותר לאומי. למען המדינה, למען האנטישמיות ששוררת בעולם היום.
1: יש דבר כזה?
0: היום כל כך הרבה עיניים הסתכלו על המשחק הזה, שאני חושב שזה משחק שהוא גורלי עבורנו מכל הבחינות, ואני חושב שהנבחרת צריכה היום לעלות ולהקריב את הלב שלה במשחק ולנצח, ולדאוג להם שיהיה להם שחור בעיניים אחרי המשחק. זאת אומרת, להביס אותם, לנצח אותם בתוצאה טובה.
1: מה היית עושה?
0: לפרק אותם. לשחק בשביל לנצח.
1: לא, לא, ברמה היום, הנבחרת, אספות, כנסים, הנבחרת, מנטליות.
0: הנבחרת, השחקנים היום שעלו למגרש, הם יודעים בדיוק מה החשיבות של המשחק הזה.
1: אבל השאלה אם הם יכולים.
0: מדינה,
1: מדינה
0: שלא רק שונאת את ישראל, היא שונאת את היהודים. זו מדינה אנטישמית מובהקת. הם לא רוצים לדבר אפילו על 7 לאוקטובר, הם מדברים על עזה, הם מדברים על מה שעשו בעזה, אבל הם לא מזכירים בכלל למה עזה פרצה בכלל, למה פרצה המלחמה הזאת.
3: שלימה, תקשיב, 98% מהעולם מתאהבים אותך. שוב, במשחק הזה, לתפיסתי, זה לא נימוק. איך אמרת? חייבים לנצח.
0: חייבים.
3: אתה הבין, חייבים לנצח.
2: אופמן, אם 98% מתאהבים אותך, והקמפיין הזה של נבחרת אירלנד נגדנו גורם לזה שזה יהיה 98.2 או
3: לא,
2: 0.3.
3: לא, לא, הם בתוך ה-98.
2: אז אני מבחינתי, זה בושה וחרפה שאנשי התאחדות כדורגל וכל אלה שהמיקרופון...

0: ניתן להם כדי לדבר ולהגיב על האמירות של אנשי נבחרת אירלנד, לא הגיבו, לא ראיתי אחד, לא ראיתי אחד שהגיב כמו שצריך ושיווה קצת את האמת, את האמת על, על, על, על מדינת ישראל ועל מה שקורה כאן. אני שומע את מנור סלומון אומר, אני לא פוליטיקאי, אני שחקן כדורגל.
1: לחמן,
0: מה זה קשור?
1: לחמן,
0: מה זה אני שחקן כדורגל?
1: אם אתה דורש, תקשיב, רגע.
0: 1,200 ארוכים ביום
1: לא,
0: אחד.
1: אז אני אומר לך
0: אני
1: עוד
0: לא
1: פעם.
0: שמעתי, שנייה, תן לי. אני לא שמעתי שגריר אחד שנבחרת ישראל קם ואומר את האמת. שיגיד להם כאן במסיבה באצטדיון, באצטדיון מלא, נופל טיל בליסטי אחד, הוא משמיד פה את האצטדיון על מדינת ישראל, נורו 1,000 טילים בליסטיים מאיראן. מה אתם מבלבלים את המוח? אין פה אחד שבא משווק את מה שקורה פה בישראל. זה בושה וחרפה. הם כדורגלנים, הם ספורטאים.
1: רגע, לחמן, אתה נסחף.
0: איפה פה שלומי ברזה? מה אתה נסחף? תגיד לי, קופמן.
1: בוא נדבר רגע.
0: אני דיברתי על הנר שפירא, אתה
1: מדבר,
0: דיברת, אני, אתה דיברת, אני
1: לא,
0: קראתי
1: אני דיברתי, השבוע בעיתון. אני התייחסתי לתגובה של רבש עם ההירואי והירואיקה. אתה מבין, זה הקפיץ אותי, אבל אני רוצה להגיד לך דבר אחד. אני חושב שבדרך הזו, לפחות לפני המשחק, אתה מבין, של הפרדה בין פוליטיקה דרק וספורט, היא נכונה. עכשיו, תפקידם של כדורגלנים, בטח לפני משחק, ספורטאים בכלל, בטח בלפני, היא להתכונן לאירוע, אוקיי?
0: עם כל הכבוד לאירוע הגדול שלך, עם כל הכבוד יש אירוע קצת יותר גדול, זה מדינת ישראל.
1: לא.
0: ונפלה להם הזדמנות
1: ביד. לא, לא, אתה טועה.
0: לא יפגע להם ביכולת, אם מישהו מהם ידבר על מדינת ישראל. ידבר על מה שקורה.
1: אבל תן לסיים משפט.
0: תקשיב, יש לנו הרבה פעמים הכפשות, קופמן, יש לנו הכפשות ברחבי העולם שאנחנו לא יכולים להתגונן. אבל פה היה אפשר להתגונן.
1: אני מסביר לך, לחמן, לחמן, תקשיב. הבעיה של הנבחרת היא לא הבעיה של מדינת ישראל, שאין לה הסברה ואין לה כלום. היא כלום בשום דבר. אין לנו הסברה כבר 3 שנים.
2: אנחנו כבר מדברים עם עורך דין מורן מאירי, שנוכל לשאול את כל השאלות.
1: אין לנו הסברה. אני לא מצפה, לא משלומי ברזל, לא מרבש, לא משינו, לא מהשחקנים, שיסבירו את מדינת ישראל.
0: למה לא?
1: למה לא? כי זה תפקיד של מדינה.
0: הם יותר טובים מכל המצבירנים, יותר טובים מכל הקונסולים והשגרירים. למה לא?
1: בונה, בן אדם, אתה שחוק לי וזה, בכלל. אני נסה לדבר איתך בהיגיון, אתה לא מכיר.
3: אבל תקשיב רגע, בעניין הזה, לחמן צודק. למה לא? למה שחקנים לא יכולים להתבטאות? מה צריך להגיד, אנחנו ספורטאים? מה, באים אנשים, בא מאמן, ואומר שממש אנחנו משמידים עם.
1: אבל אומרים,
0: דבר על שני הילדים הג'ינג'ים האלה.
1: אבל נקמה זו אוכל שאוכלים קר.
0: נקמה
1: זו אוכל שאוכלים קר. אם אתה נותן להם בראש, אם אתה נותן להם בראש.
3: אני גם לא אהבתי את מה שהרן בן שמעון אומר, שהוא ילך ללחוץ את היד של המאמן. אני הייתי נותן לו שפיק במוח, הייתי נותן לו.
0: מה זה ילחץ לו את היד? איזה ללחוץ לו את היד?
3: אני הייתי לוחץ לו את היד. שילך אלף כפרות. שילך לאלף כפרות האנטישמי הזה, האיסלנדי. האיסלנדי המסריח. האיסלנדי המסריח הזה, שילך לאלף כפרות. על כל אחד שנפל, שהוא ילך אלף כפרות, שילך האיסלנדי. האנטישמי. הם אנטישמי. הם נגד, לא נגד ישראל, הם נגד יהודים גם.
1: רגע, באוסטרים לא אנטישמים.
3: לא כמוהם.
2: בואו רק נזכיר ששלמי הוא סף שקול.
1: שלמי אני לא מתווכח איתו.
2: אז אף אחד מאיתנו לא יכול, הוא יכול להביא את העמדה שלו בצורה הכי קיצונית.
1: אני לא מתווכח איתו.
3: הוא הולך ללחוץ לו את היד, אני אלך ללחוץ לו את היד.
2: במסיבת הנובה.
3: הוא צריך לבוא ללחוץ לך את היד, אם הוא לא בא אליך, שילך אלף קיבינימט שילך, הכלב האיסלנדי הזה.
0: אני אומר לכם, גם השחקנים, זה אוי ואבוי אם הם לא מנצחים את המשחק היום. זוי ואבוי, הם צריכים להבין בדיוק באיזה אין שערה הם עומדים.
2: בזה אני מסכים איתך, לחמן. אנחנו צריכים היום, לא צריכים, אנחנו חייבים לנצח את המשחק. אני מבחינתי, אל תלו ליורו, אל תעשו שום דבר, תנצחו את המשחק הזה. זה המשחק הכי חשוב של נבחרת ישראל.
1: זה מה יקרה אם תקבל בראש?
2: אז אני מתבייש
1: להתבייש. אחרי כל ההצהרות הלוחמניות.
3: אתה יודע מה, אני אקלו היום בראש, רק בתמוצות את הביתה.
2: כי ישראלי אני מתבייש. מה אתה אומר? שלמה, אמרת משפט.
3: כן, אמרתי שאם היום הנבחרת מפסידה, רן בן שמעון צריך היום לשים את המפתחות ללכת הביתה.
2: וואלה, אוקיי, אמרת. יותר מזה אי אפשר.
3: כן.
2: לחמן.
0: שיעמוד בחדר הלבשה, ואני בעד הקליפים האלה, ולהראות אותם שהם קטנים, ולרגש אותם בפני המשפחה, יש משהו יותר מרגש. יש, היום,
1: אני הגעתי עם הקליפים האלה, לחמן.
0: לא, אני מסכים איתך. היום זה הזמן. היום זה הזמן להראות אותם בקליפ ליד דודם.
2: אותם בקליפים שהם היו יודעים קטנים, לרגש אותם. אנחנו מספרים לשלמה.
1: למה אתה לא הראית אותם?
0: מה זה היום? זה יום פקודה היום. זה מעמדה של ישראל. לבוא להגיד להם, אוי ואבוי לכם, לא תביאו פה
3: כל פקודות. כל עיני העולם היום נשואות למשחק הזה.
0: לכו תצאו לדשא, תסתכלו.

0: לך, אתה לא יכול לתאר לך. מה שהמשחק הזה יכול לעשות,
1: עבור
0: המדינה, היום הכדורגלנים בישראלים צריכים להוכיח שלא רק הצבא חזק, שהם במגרש יוכיחו שהם חזקים ומנצחים את המשחק הזה.
2: אבל זה ההבדל, נחמן.
3: עם כל הכבוד לרם שמעון, כולם היו צריכים להביא את שלמה לחדר הלבשה היום. את שלמה לחדר הלבשה.
2: ברור, למשחק כזה.
3: אגב, שייתן לו הרבה טיפים מקצועיים.
2: לא.
3: אבל בעיקר, שישביר להם מה החשיבות של המשחק הזה. רגע, נכון,
2: הם ניצחו אגב.
3: אגב, הם ניצחו, נכון? הייתם עם בלגיה וניצחו. אבל רגע, אני בצרפת ועשינו לנו תיקו.
0: תיקו וניצחנו.
3: ואחרי זה בלגיה.
2: אני רוצה.
3: רגע, עוד דבר קטן.
2: תן לי רגע להגיד לך משפט אחד.
3: רגע, רק
2: כל הקטע. אנחנו אומרים, לחמן, תקשיב, אנחנו רוצים לחשוב כמו אירופה ולהתנהג כמו אירופה, אבל אנחנו, מה שנקרא, במידל איסט, בלבנט.
3: אוקיי.
2: אני מבטיח לך שאם היו פוגעים במדינה, אם איראן, למשל, הסנועה, או קטר, היו משחקים היום במשחק נגד מדינה שמשמיצה אותם, כפי שאירלה משמיצה אותנו, למאמן לא היה מה לדבר.
1: חד משמעי,
0: כן, נכון. לא תדבר, חד מה, משמעי,
1: הוא
0: רגע,
1: צריך רגע. להגיד להם, הוא צריך לעמוד היום בחדר הלבשה, ולהגיד להם, תקשיבו טוב, כל מדינת ישראל, היום לא מול המסכים, יושבים על הקורסות מול המסכים, עומדים מול המסכים. אנשים בסלון, בבית, לא רואים את המשחק בישיבה על הקורסה, הם עומדים. הם עומדים, הם רוצים להיכנס במקומכם למסך. אתם מתאמנים כל היום, קופצים. טוב, הראשון שלא מנצח במשחק ראש, הראשון שעולה לראש ולא מנצח, שחקן אירי בחוץ, שעלה עם המרפק לקפיצת ראש. מה זה? הזכרת קופמן, אתה יודע, הזכרת קופמן קודם, את הנר שפירה, באמת מרגש. ואמא שלו אומרת, אם הנר יקריב את חייו בשביל אנשים שהוא לא מכיר, אני אעשה את המקסימום שאני יכולה למען עם ישראל. אז יש להם היום הזדמנות לתת לעם ישראל, לתת לתדמית של ישראל. אוי ואבוי להם, הם לא מנצחים את המשחק היום.
3: אני אגיד לך משהו, לחמן, שלם אמר ובצדק.
2: אתה שמעת את המשפט האחרון שלו?
3: כן.
2: זה מה שאני מצפה שיגידו באוטובוס, את המשפט הזה.
3: בסדר.
2: לא לדבר הרבה.
3: אוי ואבוי. זה משחק שהוא ברמה שכמו שאמרת, שכל עיני כל העולם נשואות למשחק הזה. למה? בלאור האירוע הזה, לאור כל העוינות, הקונפליקט,
0: האנטי נגד ישראל בכל העולם, האנטישמיות,
3: הכל. אגב, רוב העולם, לצערי, מחזיק ידיים ל...
0: לא משנה.
3: מחזיק אצבעות.
2: מה זה מחזיק? מתחבק.
3: יפה.
2: בוא נה, אתה דבר על המאמן האיסלנדי. שמעת את שרת החוץ של איסלנד בעצרת?
3: אני שמעתי את ראש הממשלה שירלילנד, את מרטין.
2: אז אני אומר, אנחנו מדברים על המאמן, ששלמה אומר שהוא תינופת ובצדק.
3: נכון.
2: שמעתי את שרת החוץ.
3: אבל עוד פעם, זה לא מפתיע אותי, אני הבנתי שזו הגישה בעולם, אבל אני אומר, כמו שאמר שלמה, היום, אני חושב שהיום יהיה פה רייטינג סי לערוץ הספורט, שכל המדינה הולך לשבת, אני אומר לך,
2: היום אנשים שלא קשורים
3: לספורט. בדיוק, אפילו אשתי שלא אין לה קשר לספורט, היא אומרת לי, היום אני הולך לראות את המשחק הזה. אז אני אומר לכל השחקנים ולכל המאמנים ולכולם, אתם צריכים היום לנצח את המשחק הזה לטובת מדינת ישראל, לטובת אלה שנרצחו בשבעה באוקטובר, לטובת כל היהודים בעולם עם האנטישמיות, כי זו המדינה הכי אנטישמית היום בעולם. זו המדינה יותר מאנטישמית מכל מדינה ערבית.
0: יחד עם איסלנד, יחד עם איסלנד, ובלגיה.
3: אגב, אמר את זה אתמול אלגרסון, המאמין שלה, שזו המדינה הכי אנטישמית, הוא אמר, זו המדינה הכי אנטישמית בעולם היום.
1: אני נראה את המאמן האיסלנדי הזה, שמספרים לו שאשתו והילדים שלו מחובקים בתוך הממד, ומנסים לפרוץ להם לממד, נראה אותו גיבור גדול, שיענו לו ככה, שיענה לו ככה שלומי ברזל, שיענה לו ככה מנוס
3: סלומון. ציפית לתגובה יותר חריפה מההתאחדות הכדורגל בנושא הזה?
1: מה זה? ברור. מה אתם את ההתאחדות כדורגל מטעם ישראל? מה אתם עושה ציבורי של ישראל? מה זה ההתנהגות הזאת הממלכתית?
3: אני חושב שמיכל, אם כבר היו צריכים לעשות פה, לנצל את הבמה, כי באמת, באמת כל העולם על זה, אני ראיתי כל
1: ה-BBC,
3: עזוב את כולם, ערוץ הספורט וכל, אבל גם ה-BBC וגם מסקה, וכולם שידרו את זה.
2: זה לא קשור ל-BBC, זה קשור להיות ישראלי.
3: נכון, אז אני אומר, לטעמי, היינו צריכים לשמש את הפלטפורמה הזאת כסוג של הסברה, לשים תמונות, לשים במסיבת עיתונאים את השבעה באוקטובר, לעלות עם דברים, לייצר איזשהו רגש שכל העולם יבין מה קרה פה.
2: צנצי, תקשיב, את הגרסה המקוצרת של הטבח בשבעה באוקטובר, שהיא 14 וחצי דקות,
3: כן.
2: עוד לא שידרו. עכשיו דנים אם לשדר את ה-47 דקות.
3: כן.
2: אתה מבין? אני לא רוצה להיכנס
1: שם. אבל יש לך הזדמנות כזאת גדולה.
3: הייתה פה הזדמנות, לא אני מרגיש.
2: הייתה פה הזדמנות, והיו 1,000 הזדמנויות כבר, מהשבעה באוקטובר 23, אתה מבין? ואנחנו פססים כל אחת, אני לא יכול להפיל את התיק הזה.
0: אתה צדק איתך, אתה יודע, מי אשם בזה? מי אשם בזה? משרד החוץ.
2: משרד החוץ, כל ממשלת ישראל.
3: אם אני הייתי משרד הספורט או משרד החוץ, הייתי מבקש מההתאחדות הכדורגל, לנצל את העניין הזה, את הבמה הזו, שכל עיני כל העולם נשואות לקונפליקט הקטן הזה כרגע, בין אירלנד ובין ישראל, עוד שבוע הוא לא רלוונטי.
2: מה זה משרד החוץ?

0: יש לך משרד התפוצות, מה הם עושים? אבל עזבו, אנחנו טוב, לא, אני לא רוצה
1: לשתות דברים. יאללה, בוא, לחמן, אנחנו אוהבים אותך, תודה רבה שהצטרפת עלינו.
2: תודה, חבר.
1: תודה. ביי, יאללה, בוא נצטרף אלינו, תעשה סגן יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, עורך הדין מורן מאירי, אהלן מאירי, מה העניינים?
3: שלום מאירי.
0: אהלן,
1: תורן. מאירי, בוא נתחיל דווקא באמת מהעניין הזה של ההסברה. אתה חושב אולי שההתאחדות לכדורגל הייתה צריכה לנצל את הבמה הזו, שהפכה להיות במה ממש עולמית, מה שנקרא, אתה יודע, זון, רד זון כזה של, של התקשורת הספורט העולמית, כדי אולי בחוסר, לשדר פה מסתרים מאוד מאוד ברורים.
3: בחוסר התגובה של ההתאחדות לכל מה שהעירים כתבים וכל מה שהם עשו בזמן האחרון.
4: נגיד ככה, אנחנו ניתחנו את הסיטואציה ואת קהלי היעד שבעצם מדברים אליהם בתופעות כאלה. אז יש לנו כמובן את הקהל שלנו בישראל, שזה כולל גם אתכם. יש את... את האנשים בעולם כמובן, שזה זירה גם כן הסברתית, ויש לנו את השחקנים, שכל דבר שאתה אומר גם אתה עובר לשחקנים, והדבר האחרון שיש לנו זה וופה. אנחנו, והרבה בזכות שינו, ממשיכים להשתתף, להיות, לנכוח בכל הדברים האלה, והדברים שלנו נעשים גם בתיאום של שינו עם וופה. מראש לא תכננו שום דבר למשחק הזה, כמו לכל הקמפיין הזה. לא תכננו איזשהו סוג של מחאה, והיינו צריכים באמת לשאול את השאלות מחדש, עקב ההתנהלות של העירים, אתמול, האמירות, הדברים שהם מתכוונים לעשות, לא מתכוונים לעשות.
0: מורן.
4: הגענו, תנו לי רק להשלים את התשובה, כי שאלתם שאלה. הגענו למסקנה ששני הקהלים באמת, ואני לא מזלזל בשום דבר אחר, השני הקהלים החשובים לנו ביותר כרגע זה וופה והשחקנים. וכלפי השחקנים החלטה הייתה שצריך לנסות ולטעל את כל האקסטרה מוטיבציה והאנרגיות שיש אצל כולם למשחק טוב, וזה אני סומך על רן שיעשה. כלפי וופה חשבנו שכרגע לא נכון להעצים את הנקודה הזאת, ואני חושב שאנחנו זוכים לנקודות חשובות מאוד בהתנהלות שלנו. אני יודע שזה פחות אולי מוצא חן בעיני אנשים אחרים, אבל אלה השיקולים שלנו.
0: אנחנו לא כל כך אוהבים נקודות, אוהבים יותר בנוקה או בדברים האלה, אבל אני חייב לשאול אותך, אתה יודע, באמת, יש תאום עם באמת מוסדות המדינה, כי בסך הכל ההתאחדות עובדת בהרבה מקרים ביחד עם המלל, כדי לנהל הליכים דיפלומטיים, הליכים של פחות דיפלומטיים, כל הדברים האלה, והתקבלה החלטה באמת שלא יוצאים במסע הסברה נגד העירים, שאני מזכיר, רק אמורים לארח את יורו 2028, עם 8 משחקים בדבלין.
4: וגם יש לנו משחק איתם בעוד שבוע, בדיוק.
0: לא, אני מדבר על מבחינתה.
4: אני יכול להגיד לך סיפור, אני לא יודע.
0: מדינה כזו עם אוכלוסייה כזו, אוקיי, עם אנטישמיות כזו, מארחת את מפעל הסיס ליבשת.
4: כן, אני חושב שבעניין הזה, קודם כל, אני לא יודע לתת לך תשובה לגבי, אני לא דיברתי עם מוסדות המדינה, אבל מאוד יכול להיות ששינו כן דיבר עם אנשים, לא שאלתי אותו ספציפית על הנקודה הזו, אני כן הייתי לידו אתמול, שהוא דיבר עם אנשים בכירים בוופה, וזה הוא נמצא בקשר רציף. אני חושב, אתה יודע, אני מאוד מקווה שננצח, ואני מאוד מקווה שנצליח, ושנעלה ליורו, והצטרכו להתמודד עם ההגעה שלנו ושל אוהדים שלנו גם לשם.
1: אתה יודע, אגב, קוף, אתה מדבר על אירלנד שצריכה לארח את האירוע וכו' וכו', אחת המערכות. בוא, קטר עירך, סין עירך, בוא, זה לא זה מדינות עם זכויות אדם כאלה מובהקות ומתקדמות. אז אתה יודע, זה הכל בפוליטיקה, זה פחות מעניין.
3: מורן, יש לי שאלה אליך. האם ההתאחדות יצרה קשר עם הצוות המקצועי לגבי ההתנהגות של השחקנים והמאמן למשחק היום? האם נתתם להם איזשהם הוראות? איך להתנהג, כן סרטים, ילכו עם סרטים שחורים, איזה פרובוקציות שמסוגלים לעשות העירי במשחק היום, מבחינת ההתנהגות של השחקנים והצוות המקצועי כלפי העירי מהערב.
4: כן, שלמה, קודם כל, אתה היית איתנו, זה היה אני חושב לפני שנתיים, ואתה חסר לנו פה, ואתה יודע כמה אנחנו מעריכים ואוהבים אותך, אבל אתה ראית איך הדברים מתנהלים. אנחנו נמצאים איתם, ומן הסתם גם דיברנו על הדברים האלה. וכולנו מחומחדים סביב הדבר הזה, את כל האנרגיות ואת כל מה שיש לנו ואת כל המחשבות שיש לנו להביא על המגרש בצורה של הצגה של הנתונים, של כל מה שהם יעשו השחקנים בכדורגל מאוד מאוד טוב. אתה יודע, זה כמו שלמה מי כמוך יודע, אתה יכול לדבר, אתה יכול לכוון,

0: כמובן שרן ידבר גם מדבר על הדברים האלה, גם על האקסטרה מוטיבציה והחשש מפרובוקציות, פרובוקציות או כל מיני דברים כאלה, ואני מקווה שהכל יבוא לידי ביטוי במשחק טוב.
1: תראה, אני אגיד לך את האמת, האירים לפחות הכינו אותנו את הרשימת מקולת אתמול, מה הם מתכוונים לעשות, לא ללחוץ ידיים, בלי דגלונים, בלי תמונה משותפת, אני מעריך
2: שגם... וזה לפני הגליצ'ים.
1: כן.
2: וזה לפני הגליצ'ים.
1: בדיוק. כן, אבל הגליצ'ים גם אנחנו יכולים לעשות.
2: רגע, אני יודע.
3: ויש שם שופט לא איי-איי-איי.
2: אנחנו שעשה את הגליץ', אנחנו שעשה את הגליץ', בשני יהיה אדום.
1: אני לא יודע, אני לא יודע, אבל מורן, בכל זאת, ספר באמת על האווירה, אתה...
0: קודם כל, אני אגיד לך שבישיבת ההכנה הבוקר למשחק, נאמר לנו על ידי גם המשקיף וגם זה, שלא יהיה לחיצות ידיים. אז כמובן, אז לא יהיה לחיצות ידיים. היינו אמורים לשבת ביחד עם נשיא ההתאחדות העירית, ואמרו לנו שזה לא יקרה. אז לא יקרה. אנחנו לא, אתה יודע, אנחנו צריכים להתעסק בנו. אין לנו שליטה על מה שהם עושים, או מה הם יחליטו לעשות.
2: אתה צודק.
0: יש לנו שליטה על איך אנחנו מגיבים, ואיך אנחנו מתרכזים בלנצח אותם.
1: ואנחנו למשל בהמנון העירי עומדים.
0: ברור.
1: כן. אגב, אני מסכים עם זה. אנחנו צריכים, זאת אומרת, אני לא חושב שאנחנו צריכים לבזות את ההמנון העירי.
0: אני חושב שמי שלא עומד בהמנון, ולא משנה מה, הוא מבזה את עצמו.
1: לא, גם.
0: הוא לא מבזה את הצד השני.
3: גם אם הם יסורו את הגב שלהם ויעמדו עם הגב נגד הדגל.
1: גם חייתי שירוצו ויתגרו פרי פלסטין.
2: אני חושב שזה מנהרות הכדורסל.
1: ברור, זה לא מעניין אותנו בכלל. אנחנו צריכים להיות, אנחנו ישראל, אנחנו לא במקום הזה בכלל. זה עוד דעתי לפחות. מורן, אבל תספר באמת על השעות האלו שאתמול משעות הבוקר שהם מבטלים פעמיים מסיבת עיתונאים, ואחרי זה את האימון, והשחקנים רוצים, ויש הצבעה וכו'. אתם לא ממש מודעים לכל מה שקורה במחנה העירי, אבל בכל זאת אתה, יחד עם שינו וכל החברים של ההתאחדות לכדורגל, מתחילים בעצם להפעיל את אופה. עד כמה זה משהו שבסופו של דבר הכריע לדעתך?
0: קודם כל, מי שדיבר עם אופה זה רק שינו, ויש לו מעמד, אתם יודעים, אני לא צריך להגיד לכם.
2: בוועד הפועל שלו.
1: כן.
0: שבאמת הוא יכול לדבר, להתקשר לכל מי שהוא צריך, ולהגיד ולברר מה קורה, וגם להגיד את עמדתו. לי היה די ברור, אני חושב שגם לשינו, שהם לא ילכו רחוק עם זה עד הסוף, גם לא השחקנים, כי לקחנו בחשבון את זה שהם צריכים להארח ביורו, והיה ברור לנו שאם הם יעשו דבר כזה, הם יעבדו את האירוח של היורו. אז...
1: זאת אומרת, ללא הפרמטר של היורו, להערכתך הם לא עולים?
0: אין לי מושג, אבל אני לא מתעסק בהיפותזות, אני מתעסק במה היה לידי אצלנו אתמול, ו... ולי, ידענו שבסוף גם לשחקנים הרי שלהם, העובדה שהם מערכים יורו, זה הזדמנות היסטורית שלהם בשביל להשתתף ביורו. אז שחקנים יוותרו על הזדמנות כזאת. אז בערכות סבירות שלנו חשבנו שזה יסתדר מתישהו, ובאמת זה יסתדר מתישהו. אז הם עושים מחאה כזאת, מחאה שיהיה להם לבריאות, אנחנו לא אוהבים את זה, אבל זה שלהם, זה לא שלנו.
3: מורן, אתה מסתובב שם עם השחקנים, מה התחושה שלך? מה אתה מרגיש? מהאווירה של השחקנים לקראת המשחק הזה.
0: שלמה, אני חייב להגיד שאם הייתי רוצה מישהו שיגיד לי מה מרגישים מהשחקנים, זה רק אתה. אין כמוך בלהרגיש את השחקנים ובנאום שנתת להם לפני צרפת. אין. אני לא, אין לי את היכולות האלה שלך.
1: למה אתם לא מחליפים אותו עם רן משימון? פשוט הכי קל.
0: הוא יודע כמה אנחנו אוהבים אותו וכמה מעריכים אותו. שלמה, אתה יודע מי האגדות שמגיעים היום למשחק? ירון פרסלני וזי ארמלי. שני שחקנים שלך.
3: זה שני שחקנים שאני אימנתי אותם.
0: נכון, נכון.
3: זה שני שחקנים שלי. הלוואי בזי ביכולת שלו, של פעם, היה יכול להיות היום בנבחרת, תאמין לי, הייתי יותר רגוע. וגם ירון פרסלני כבלם.
1: תגיד לי רגע, מורן, קח אותנו רגע למשחק מול אוסטריה, כמה זה מבאס לראות את הנבחרת בצוגה... אני לא מדבר על התוצאה אפילו, על הדרך. שאלה הייתה טובה, בוא, אנחנו עם ביתה אחת, נגיחה אחת למסגרת בלבד.
3: גם מקליט.
1: אבל לגיחה.
0: תראו, אני לא פרשן מקצועי, ואני לא רוצה להיכנס לזה.
1: יש לך את הדעות שלך, אין בעיה.
0: נכון. התאכזבתי בעיקר, אני חושב שאין מה לעשות, שאתה משחק כמו 10 שחקנים, זה פוגע בך מאוד. זה היה בתוצאה 1-1, אי אפשר לדעת המומנטום לאן היה הולך.
3: אבל הגענו לדקה ה-90, הגענו כבר לסוף.
0: כן, שלמה, אני מסכים איתך. אני מסכים איתך, אני גם לא רוצה לתרץ, אני חושב שאך... שההחלטה הזו הייתה שגויה לגמרי, גם שלחנו מכתב כמו שאתם מבינים אתמול.
1: אתה נדבר על סעד אבו פרחי, על ההרחקה.
0: כן.
1: למה? תסביר, תסביר באמת.
0: וזה אני כן מבין, כי תקנונים אני יודע לקרוא, כן?
2: מה זה שגויה? היא בניגוד לתקנון?
0: היא בניגוד לתקנון, חד משמעי.
1: תסביר.
0: אני חושב שאתה בא להוציא צהוב שני על דבר כזה שהמשמעות שלו...
2: לא, לא צהוב שני. התקנון? לא צהוב שני. כשאתה אומר בניגוד לתקנון, זה שהיא לא מופיעה בתקנון המשמעת כעבירה.
0: נכון מאוד.
1: זאת אומרת,
0: נכון, הניסיון
1: של אופה להסביר את זה כהתנהגות בלתי ספורטיבית, היא לא נכונה.
2: להוציא את דגל הקרן ולהשתמש.

0: להשתמש בו על פי התקנון.
1: להוציא את דגל הקרן, אסור לך לגעת בדגל הקרן בעת
2: בעיטת קרן. אבל מה שמרגיש שפרחי קיבל צהוב גם על הוצאת דגל במשחק באלוף האלופים, הוא קיבל צהוב גם כן. ואיך שחקן בנבחרת ישראל אין לו את האחריות המינימלית לא לעשות את האווירה הזאת שהוא ידע שהוא יכול לקבל צהוב על זה?
1: תראה, שלמה, אני לא רוצה עכשיו להיכנס, זה ברור שתמיד אפשר לעשות יותר טוב, כן? אבל גם אז, מכבי תל אביב, למיטב ידיעתי, שלחה מכתב, ואיגוד השופטים כתב בחזרה שהיה מדובר בטעות של השופט.
3: אני לא יודע אם מכבי שלחה מכתב, אבל נכון, אבל אתה צודק, האיגוד השופטים הוציא הודעה.
1: רגע, תן לי רגע אבל לענות לך. זה לא נכנס לזה, אני נכנס לזה, שלבוא בסיטואציה כזאת ולפרש תנועה של מישהו, ויש לנו, צירפנו עשרות דוגמאות למכתב של וופה, כפרובוקציה, זה מרחיק לכת ולהוציא אדום בסיטואציה כזאת. זה מאוד מאוד מרחיק לכת, זה פרשנות שערורייתית בעיניי.
3: השאלה עוד פעם, אני ארחם, קודם כל אני מסכים עם קוף, ברגע שוואנס פעם אחת קיבלת צהוב, אתה יודע מה, אין בה, איגוד השופטים אחר כך הוציא הודעה, ואמר, ואתה צודק ב-100%, שזו הייתה טעות להוציא לו את הצהוב.
0: אבל אתה גם עם צהוב במשחק כבר.
3: אבל בדיוק, למה בכלל ללכת לסיכון כזה, לאימור כזה?
1: תראו, אני אומר עוד פעם, תמיד אפשר לעשות יותר טוב. אני כשישבתי ביציאה, וכמי שהיה את סייד ארמון, נדמה לי 40 שערים, כבש, משהו בבוגרים של מכבי תל אביב, ותמיד חוגג באותה צורה. פעם ראשונה, אתה יודע, אני לא זכרתי אפילו את המקרה של באר שבע, אבל תחשוב שב-40 משחקים שונים לא פרשו את זה ככה, ופעם אחרי היחידה שפרשו את זה לפני חודשיים, אז איגוד השופטים אמר זה היה טעות. אתה יודע, זה קצת חוכמה בדיעבד, הוא ילד צעיר לצערי, אני בטוח שהוא לא היה עושה את זה היום, אבל אני יכול להבין את ה-state of mind שלו, שהוא חגג, כי הוא היה מאוד שמח בגול הראשון שלו,
3: גם אנחנו חגגנו, גם אנחנו חגגנו.
1: כן, לצערנו, אני חושב שזה הייתה בסוף טעות קשה מאוד של השופט.
3: תגיד לי, ומה מכתב כזה יכול להניב בסופו של דבר?
0: כלום.
3: מעבר לאמירה?
2: שום דבר לא. לא תקבל את המשחק חזרה, לא תקבל נקודות חזרה, כלום.
1: לא, נכון, שלמה, אבל אני אגיד לך, שלמה, יכול להיות שאולי אתה תבין, אבל אני חושב שלפעמים אתה צריך להגיד, כקבוצה, כהתאחדות,
3: אנחנו לא פראיירים.
1: יש לי איזה קו אדום. ופה אני מבקש שתביאו את דעתכם להחלטת השופט, ולשים על זה זרקור. ואני חושב שזה
3: מסמן משהו אולי לעתיד. הם אמורים להשיב לכם,
1: אמורה, לנושא זה? אני מניח שכן. כתב במצב, אני מניח שהם יענו.
3: בנימוס, כן, ברור.
1: כן, ברור.
2: לפי דעתי, אבל לפי דעתי מורן, הם שלחו היום למשחק שופט גרמני, שהוא היה לו שערוריה לפני שבועיים במשחק של ביירן, כן, נגד לברקוזן.
3: כן, אמרתי, כן.
2: היה גם פיצוץ גדול,
3: הוא הוציא. אתה מכיר שופט שלא היה לו שערוריה?
2: פעם אחרונה שהוא שפט קבוצה ישראלית, זה היה את מכבי חיפה, הוא הוציא 5 צהובים לשחקני מכבי חיפה. אני חושב שאנחנו הולכים היום לסבול קשה מאוד משהו.
3: מורן מכיר את הכדורגל הגרמני.
2: אני חושב שההתאחדות, האוהב היו צריכים,
0: יש לנו מנהל
2: למשחק הזה, לשלוח את השופט הטוב ביותר, בגלל שהמשחק הזה הולך להיות מאוד מאוד מיוחד, זה לא משחק רגיל.
3: מורן, אתה מכיר את זה, את כל הסיפור הזה?
1: שמעתי, קראתי, אני לא הכרתי את זה לפני, זה האמת.
3: טוב, אם אבא שלך היה פה בחיים, היינו יכולים לדעת יותר טוב על
1: השופט. ואין לי ספק שהוא היה נותן לי סקירה רחבה על הדבר הזה, כן.
0: הוא היה אומר למה הוא הגיע להיות שופט.
3: מה, הוא היה גורם לזה שהוא לא יגיע?
0: לא, הוא היה אומר סבלנו למה הוא הגיע להיות שופט, כי כשחקן הוא לא היה משהו.
3: כן, בדיוק.
0: אבל אני רוצה להגיד לך באמת, שאחרי ה-1-3 מול אוסטריה, מורן, הגעתי למסקנה שהסיכוי היחיד שלנו להשתתף ביורו,
3: אם יחרימו אותנו.
0: לא, זה אם באמת תזמו באמצעות הטוטו, משרד הספורט, הקמה של עוד 5-6 אצטדיונים גדולים, ואז נוכל לארח, כי זה הסיכוי היחיד שלנו להשתתף ביורו כלשהו.
2: אל תשים לב, אל תשים לב אליו.
1: לא, שלמה, אתה יודע מה מפתיע אותי במשפט הזה? שהוא אמר שהוא הגיע למסקנה הזאת רק אחרי ה-3-1. אני הייתי בטוח שקופמן חושב ככה כבר הרבה שנים.
0: לא, אני חושב שלא נגיע. אני חושב שלא נגיע. אבל עכשיו הגעתי באמת לפתרון בראש, אתה יודע.
3: אתה יודע מה, אז מורן, אם כבר קוף מציין את זה, ואתם כהתאחדות לכדורגל, אתה סגן יושב ראש ההתאחדות, גם שינו, גם רן בן שמעון עצמו, אמרתם במטרה הברורה, יורו 2028. מה נותן לכם את התחושה לפחות, שאפשר הפעם כן לעשות את זה, אחרי שלא עשינו את זה אגב מעולם, לא הגענו אף פעם ליורו, לא הגענו.
1: נכון, היו כמה גורמים, הראשון, סטטיסטית, לגבי העולמי עולות 16 מתוך 54 שמשתתפות באירופה, וליורו עולות 24, אז אתה אומר לעצמך, אם יש סיכוי למשהו, זה סיכוי ליורו, הוא יותר גבוה, זה עניין סטטיסטי. ואגב, זה 24 מתוך 54, כמעט 50%, כן? אנחנו מדברים על... הדבר השני, שאתה מסתכל על יתר המדינות באירופה, אתה אומר, אני לא ב-50, אנחנו היינו מיוקמים, מקום 36 נדמה לי.
3: נכון, אתה צודק.
1: אז אנחנו צריכים להתקדם בכמה משחקים טובים. הדבר האחרון זה שהיה לנו דור,

0: עשה מונדיאליטו מאוד טוב, אליפות אירופה מאוד טובה, הגיע לאולימפיאדה, ואנחנו חושבים שזה נכון להציב להם את המטרה הזאת לדור הזה, כי זה...
1: נבחרות שלא השתתפו במונדיאליטו, שלא השתתפו בכלל במונדיאליטו, עושות לנו בית ספר, זה לא קשור.

0: מקום ראשון שני זה תוצאה טובה, כשהולכים עם זה למוקדמות של אליפות אירופה, גם אם תסתכלו איך אחרי זה מתבצעת העלייה.
1: לא, כי לפעמים, לא, הוא צודק מורן, כי החבר'ה של המקום הראשון והרבה מהדרג השני, או לא דרך המוקדמות יורו, ואז היא מפנה לך להיכנס
0: דרך ליגת האומות. נכון,
2: נכון. הרבה מנו מסופים האלה.
1: תשמע, קודם כל נתחיל בזה שהיינו פעמיים. היינו עם רוטנשטיינר נגד סקוטלנד, והיינו עם אלון חזה נגד איסלנד. הגענו לשם פעמיים. אז אני חושב שגם הפעם
2: קרה.
1: לא קרה, אבל אולי הפעם יקרה.
0: אני אגיד לך, רון, אני אגיד לך מה שאלתם שאלה. אני חושב שגם אני רואה את הסגל שלנו, ושיש בו היום שחקן שמשחק בפרמייר ליג, ושני שחקנים בשתי קבוצות שהן שוות פרמייר ליג,
1: נכון.
0: ואוסקר גלוך באייקס, ולמקין אמנם לא הגיע, הוא פצוע, ורוי רביבו בספרד, וגנדלמן באיטליה. יש פה איזשהו, ושמונה שחקנים שמצאים בסגל.
3: יותר מה שהיה אי פעם בעבר.
0: נכון, אז אתה אומר, זה הזמן שלנו.
2: אבל זה, תראה, בגדול, מה שאתה אומר זה נכון. החבר'ה האלה מגיעים קודם כל למציאות שהיא הרבה יותר טובה מהמציאות הישראלית, אוקיי? ויש להם מעטפת שאם יש להם לקויות, היא מכסה על כך. אבל זה כמו ההבדל בין תערובת לתרכובת. אתה יודע, זה אין דבר אחר, כי באמת, יש לך את מה שנקרא את המרכיבים, אבל אתה לא יכול לעשות מהם באמת משהו שיעבוד ביחד, כי זה לא עובד ביחד.
1: לא, אבל מורן צודק שבמציאות הזו, עוד פעם, אני לא יודע אם נגיע, אבל במציאות הזו, שיש לך את התרכיב הזה, של כל כך הרבה שחקנים...
2: לכל מדינה יש.
1: אבל לנו לא היה הרבה זמן.
2: אבל לכל מדינה יש הרבה.
1: הרבה זמן לא שיחקו בפרמייר ליג, בלליגה,
2: בלליגה איטלקית. אירלנד היום, משחקים, כמה שחקנים בצ'מפיונשיפ?
1: כמעט כולם שם.
2: אז מה אתה בכלל? ולנו יש שניים.
1: בסדר. ועדיין, אנחנו צריכים לנצח אותם. מורן, כמה כישראלי... במשחק הזה, ברור שאתה רוצה כל משחק שננצח, גם אני, נבחרת ישראל וכו'. אבל כמה זה היום, זה אקסטרה ניצחון מבחינתך. לאור כל האווירה מסביב.
3: זה מעבר לכדורגל, מעבר למשחק, זה היום משחק אולי החשוב ביותר, אני חושב אולי ב-50 השנים האחרונות. לא היה משחק יותר חשוב מהמשחק של היום. זה משחק שהרבה מונח על כף המוזמן.
1: לא, הוא מדבר על גאווה לאומית.
3: מבחינת יוקרה. מבחינה לאומית. מבחינת כבוד, מבחינת לאומית, לסתום להם את הפיות. הם צריכים לקבל היום מכה שחורה בעיניים, שלא יראו בעיניים שלהם שהם יורדים מהמגרש.
1: מה אתה אומר, מורן? כמה זה משהו שהוא משחק שהוא לא עוד משחק כדורגל מבחינתך?
0: זה כמובן אני קורא, ער, שומע, עקבנו אתמול. אני מאוד מאוד מאוד רוצה שננצח. אולי באמת יותר ממשחקים אחרים יש חשיבות היום. אבל אני, באופי שלי אני חייב להגיד, אני מאוד נשאר, אתה יודע, מפוקס ומרוכז, ולא נותן להם
1: להתגיע לדעתנו.
0: וצריכים להביא באמת אנרגיות מאוד טובות, כן.
1: על הכיפק,
3: מורן
1: מירי, תהיה בריא.
0: תודה לכם. תודה, חג שמח. שלמה, חג שמח.
3: חג שמח.
1: קוף, מאחר ואתה הולך, עוזב אותנו בעוד 20 דקות, ואז אני יכול לעשות תוכנית, אתה יודע, אנחנו נעלה מה שנקרא באיכות, קח אותי רגע לכדורסל.
3: דווקא תעלה באיכות, איתו.
1: מה, איתך?
3: איתו.
1: זה שהוא איננו.
3: הוא האיכות, מספר אחד בכדורגל.
1: אל תגיד לי, לא. בוא ניגע, איקוף, בוא ניגע בכדורסל.
2: כדורסל, קודם כל יום חמישי.
1: בוא נחיל בכדורסל. יום חמישי האחרון, הפועל תל אביב.
2: נכון שראיתי את הפועל תל אביב מלא, ואת הנבחרת מלא.
3: שניהם הפסידו, אבל מה ראית מלא?
1: לא, אז מה ראית?
3: הפסידו, שניהם הפסידו.
1: בוא נגיד, ערב ספורטיבי פחות טוב למדינת ישראל.
2: בוא נאמר, בסיומו לא היה מה לחגוג.
1: כן.
2: גם מכבי היו חלשים, אבל אני רוצה, תראה, מכבי צריכה עוד הרבה שפצור.
1: אתה רוצה להתחיל עם מכבי? אתה רוצה להתחיל עם מכבי או עם הפועל? רגע, ראית הפועל, אז בוא נתחיל עם הפועל, בסדר?
2: הפועל, כן.
1: הפועל שאגב הולכת להביא עוד גארד, כאילו, הם צריכים לסחק עוד שחקן 24.
3: יכול להיות שהם יביאו את הגלוב פרוטרס מארצות הברית, גם לא יעזור להם.
2: כן. השחקן ה-24
1: בסך הכל.
2: זה 5 חמישיות.
1: יפה.
3: 5 חמישיות יכול
1: להיות. צריכים מטוס כל פעם.
2: אני לא ראיתי כזה סגל
3: לשום קבוצה בעולם.
2: אני מסתכל על ה-NBA. ב-15 ברוסטר.
1: כמה?
2: 15 ברוסטר ו-2-way. אתה יודע שאתה יכול להביא שחקנים בחוזה דו-כיווני.
1: זהו, 15 ברוסטר של NBA?
2: זה מה שיכול לזה.
1: לא, אני רק אחלה.
2: זה מה שמטייל בזה, אתה מבין? ואתה הכל מדווח לליגה גם.
1: כן, כן.
3: אז מה שווה כל הצוות היווני הזה, תגיד לי, מה מיליונים? כמה מיליונים הם עולים, כל הצוות הזה? כמה?
2: הרבה.
3: כמה?
2: הרבה שלהם.
3: כמה?
2: אתה לא הרווחת את זה בכל הקריירה.
1: מיליון. מי?
3: אני בטוח שלא.
1: רק היווני?
2: כל הקריירה שלך בכדורגל?
1: רק איתודיס זה 1.5 מיליון.
3: איתודיס, אתה יודע, מה הסיפור עם איתודיס הזה? למה לא משחרר אותו? למה לא שולחים אותם הביתה? מה שהוא עושה בכדורסל עם השחקנים, עם ההוצאות האלה, כל מאמן ישראלי...

0: יצא לו פחות טוב ממנו.
1: אני רק רוצה לומר דבר אחד. אם עדיין חסר להם גארד, אם עדיין חסר להם גארד...
2: לא, זה בגלל ג'רמן הזה שהם חושבים שהוא לא מספיק טוב.
1: אבל בכל מקרה צריך שיהיה לנו 3 חודש.
2: כן, יש לו עד דצמבר.
1: כן, עד דצמבר. כי אם לקחו, אמרו...
2: הם לקחו עד דצמבר אפשר
1: לקחו אותו. לא טוב, נכון? יביאו גם עוד, אתה יודע, יצרפו עוד.
2: כן, זה עד עכשיו.
1: שגם ישחררו בדצמבר-ינואר. יכול מאוד להיות שבהתנעת בהתנהלות כזו...
0: תגידי, כזה פרייר הוא הבעלים שלהם, כזה...
1: צנצי, ביכול לי ושלומה, בהתנהלות כזו יכול שדצמבר-ינואר כבר יהיה לא רלוונטי. אל תשכח, הם צריכים לגמור בליגה מבחינתם, בין השש,
2: נכון.
1: או בפלייאוף בין השמונה.
2: נכון.
1: הם צריכים להגיע לשם. הם פתחו את העונה שעברה 6-7-1, ולי 6-1. אתה מבין? כרגע הם ב-0-1.
2: לא, גם בוא, הם הפסידו בסופו של דבר לקבוצה שהם חייבים היו לנצח, בטח בבית.
1: כן, אבל אני מסתכל...
2: זו קבוצה שלא תעשה פלי-אוף.
1: אני מסתכל קדימה, אתה מבין?
2: מדברים על...
1: יש להם עכשיו, כמובן. יש להם עכשיו את הכוכב. בוא נה, ביירן איזה קבוצה מחניים. ביירן ראינו כן, אותה, כן. מחניים.
2: למרות שאוסט הזה, תשמע, אופס, אופס.
1: תקשיב, אני אומר עוד פעם, יש להם את הכוכב, יש להם את ריאל, זה נראה לא טוב. זה נראה, אחרי
2: לא,
1: זה
2: נראה לא
1: טוב. זה נראה לו טוב. מקבי פנטינאיקוס, זה גם נראה לו טוב. יש שם עוד הרבה עבודה במקבי, כדי שזה באמת יתחיל...
0: אמרו ולוברן,
2: למרות שהכוכב האדום בו,
0: אין להם קבוצה, הם באו וניצחו את מקבי, את מקבי.
1: נכון, נכון.
0: אמרו שזה קבוצה חלשה.
1: לא האמנתי שזה ככה.
2: כן, יש להם כוכב אדום, ריאל מדריד, ולנסיה, בשיקטש, פנטינאיקוס. בוא נה, אני לא יודע איפה
1: הם נפשים. היורוליג, אנחנו צוחקים, צוחקים, זה הליגה השנייה המטיבה בעולם.
2: ברור, ברור.
1: איזה
2: פנטינאיקוס קבוצה מדהימה. פנטינאיקוס קבוצה מדהימה. הכוכב האדום עשו כמה שיפורים, למרות שפתחו פחות טוב.
1: הכוכב האדום נדמה לי בחוץ, כי הם... יש להם את ריאל בבית.
2: ריאל בבית.
1: אז הכוכב, אני חושב...
2: לא, אתה צודק, ריאל... יש להם בחוץ, גם... יש להם בחוץ גם הכוכב האדום, וגם ולנסיה, ובין לבין ריאל מדריד ובשיקטש... זה גם לא בית, בשיקטש.
1: כן, בשיקטש.
2: ופנטינאיקוס באתונה.
1: כן,
2: שמה, אבל... לא יודע,
1: שמה, אני רואה מה מתנהל בפנים, אוקיי? סתיו שחם מגיע מהכדורגל. קודם כל...
2: סתיו שחם עושה שם שמות, שתדע. לא פרייר.
1: לא, אני אומר...
2: לא פרייר.
1: שם, תראה.
2: שמות כאילו בקטע חיובי.
1: שיב,
2: שמות... הסיפור עם תאמיר בלד זה סתיו שחם.
1: אז אני אומר עוד פעם, שמות בקטע חיובי או השלילי. אני מתייחס דבר אחד. האם האוהדים... האם האוהדים...
2: אין האוהדים,
1: נו, מה? האם האוהדים שצריכים להגיע לדרייבין לליגה...
2: לא יגיעו.
1: מתחברים למוצר?
2: לא.
1: התשובה היא לא שלושה
2: ברור,
1: סימני קריאה.
2: ברור, חד משמעית שלא.
1: הבנת?
2: חד משמעית
1: שבסך
2: שלא.
1: שבסך הכל למה אתה עובד? אתה עובד למען קהל הלקוחות שלך.
2: נכון.
1: אוקיי? זה שאתה תחרותי ואתה רוצה הכל טוב ויפה. אני חושב כפי שאני רואה, באמת בטיטודיס נגיד 2.5, כן, היה לו עונה אחת בזה, ב... הוא הרי הגיע באמצע...
2: כן, כן, באירוקאפ.
1: באמצע האירוקאפ. אז באמת, הוא עשה הישגים, עשה שני הישגים, הגיע
2: ליורוליג...
1: והשאיר אותם באירוליג לעונה. והשאיר אותם באירוליג לעוד עונה.
2: וקשל בכל דבר בארץ, כן? בכל דבר בארץ.
1: זה כל דבר, כל מאמן דרך עליו.
2: אוקיי.
1: מאמנים זוטרים בליגה דרכו עליו.
2: כולל יונצ'ו.
1: אתה מבין?
2: לא זוטר.
1: לא, יונצ'ו לא זוטר.
2: לא, זה אומר, לא זוטר, אבל פירק אותו בכל
1: ההזדמנות. אני מבין, מאמנים צעירים
2: דרכו. וקדש בכלל לא ספר אותו.
1: אני חושב שהוא מיצה את עצמו בהפועל תל אביב.
2: אוקיי.
1: עם כל הלהקה שלו. אוקיי.
0: כמה אנשים? כמה אנשים הם?
1: 5 או 6.
2: אולי יותר, יש לו גם טעו שמסדר את זה עם השופטים, משהו, לא?
1: מנוס אמרו לי שגמר.
2: אה, מנוס הפנוס.
1: אני לא יודע, מנוס הפנוס אמרו לי שגמר. אבל הוא היה ב... הוא היה ב... הוא היה ב... נו, ב... איך קוראים להם ששחקים? בבולגריה.
2: בסופיה.
1: הוא היה בסופיה. הוא גמר, לא גמר, הוא היה בסופיה. אבל זה קרוב.
2: רגע, רק נגיד, מכבי תל אביב, משחק נגד בשיקטש ביום רביעי, ולאחר מכן יש לה ביום שישי משחק נגד פנטינאיקוס.
0: וואו,
1: זה גם כן, אתה...
2: חוץ, באתונה.
1: אתה גם כן במצב שאתה יכול להגיע ל-0-3, אתה יודע.
2: כן.
1: אני לא מזלזל בבשיקטש, בכלל.
2: ממש לא, איך אפשר זה?
1: אתה מבין? אבל...
2: אני ראיתי בשיקטש שיחקו, היה להם משחק... אמסלם, עם בשיקטש שיחקו באירוליג, ראיתי אותם משחק טוב עם... עם ולנסיה.
1: כן,
2: עם ולנסיה.
1: כן, ולנסיה ניצחה ב...
2: כן, אבל הם היו בסדר גמור בשיקטש.
1: כן. אבל אני מסעדה, אני מביט על... אני לא מבין בכלל איך מתקנים את זה, אתה מבין את הקטע של הפועל תל אביב כרגע, נגיד מגיע מאמן אחר.
2: אבל מה, מה, מה, מה, כאילו איך קבוצה כזאת היא לא מנצחת בבאיירן מינכן, תסביר לי.
1: תחשוב, תחשוב, תחשוב שאתה מגיע, מגיע מאמן אחר, מהטובים בעולם.
2: אוקיי.
1: מהטובים בעולם.
2: ובוא נגיד שאיתודס, הוא נחשב מהטובים.
1: אני אומר מהטובים.
2: עוד פעם, על פי הרזומה שלו.
1: מהטובים.
2: אוקיי.
1: אני, אתה יודע, הוא בא, הוא רואה את, את הלהקה הזאת, הוא אומר, מה אני עושה בזה? אני צריך 10 משחקים לדעת מי טוב, מי לא טוב. אתה מבין? מה קורה פה?
2: ואותו פין הולך להיות עכשיו ישראלי.
1: מי יהיה ישראלי?
2: טופין.
1: מה זאת אומרת יהיה ישראלי?
2: ישראלי? הוא ישראלי?
1: אם יש לך את איידיגר ואותו, אוקיי? צריך שואל את צביקה, כי הוא בוועדה. איידיגר ואותו, רק אחד יכול לשחק כמתאזרח.
2: אבל אני חושב שהוא לא מתאזרח, הוא ישראלי.
1: הוא נולד פה.
0: איך?
2: לא, לא נולד פה.
1: אז מה, איפה הוא נולד?
2: הוא...
0: סדרו לו.
2: כמו האינדיאני.
1: אה?
2: כמו האינדיאני, איך קראו לו?
1: יפה, כמו האינדיאני. אבל החוקים קובעים שאתה צריך להיות פה ולקבל את המעמד והזכויות שמתאזרח 3 שנים ברציפות.
2: אוקיי.
1: אוקיי, איידיגר...
2: אני לא יודע בדיוק באיזה...
1: איידיגר, שהוא יהודי...
2: אני לא יודע מאיזה מעמד הוא
1: יקבל את זה. איידיגר שהוא יהודי ולא אינדיאני ולא כלום, אתה מבין? הוא היה פה, שיחק שנה...
2: הנה, אומר לנו בדלק האורך, שהוא אמור לקבל ממש בימים הקרובים, זימון לרעיון עם משרד הפנים.
1: זה לא רלוונטי משרד הפנים, הם קובעים את הכל.
2: אין בעיה, שאלה, אבל השאלה באיזה מעמד הוא הולך לקבל? הוא הולך לקבל מתאזרח? או הוא מקבל ישראלי?
1: הוא אזרח ישראלי, בכדורסל הוא יהיה מתאזרח.
2: הוא יהיה מתאזרח?
1: ברור.
2: אוקיי.
1: תמיד מה,
2: אז מה אתה עושה עם איידיגר באמת?
1: הם הולכים לבית המשפט העליון. לא לבית הדין היום בכדורסל.
2: הפועל תל אביב.
1: אם הם יקבלו ברקס מהוועדה, והם יקבלו.
2: אוקיי.
1: אוקיי? כי גם מכבי תל אביב קיבלו. אוקיי. אתה מבין על שחקן שאין לו
2: רצף. למה? אבל מכבי נגיד לא היה לה את ג'ון די, והיה לה את ג'ק כהן נגיד? לא היה לה שני מתאזרחים?
1: ג'ון די כבר 14, כמה? 12 שנה.
2: אין בעיה, אבל הוא נחשב כמתאזרח או לא?
1: אבל שינו את החוקים, אני אומר לך. אוקיי. קבעו ועדה, צביקה, מולי, ונדמה לי דני קליין, אם אני זוכר נכון.
2: גם אלי סער, לא? אלי סער לא שם?
1: לא, לא, זה הוועדה, אין לי את המלבל.
2: אלי סער
1: זה של השופטת.
2: כן, כן, כן.
1: שקבע את החוקים האלה.
2: נכון.
1: אתה מבין? עכשיו, הקטע הוא, אני לא רואה את זה עם התוקי, גם מכבי קיבלו ברקס על שחקן שהם הביאו. אין פה, זה לא עניין של זה, הם עובדים, צביקה מולי וזה, טובי עובדים, לפי התקנון. אם אתה פה 3 שנים, אתה אחד משלנו. אם אתה לא, אז לא.
2: וכך אותי רגע, בואו נדבר רגע על מכבי תל אביב, שמפסידה לווילרבן, כולנו היינו משוכנעים שזה בא להיות טיול...
0: משחק קל.
2: כן, וזה נגמר בדו ספרתי.
0: דיברו על משחק קל.
1: אתה יודע מה אני אמרתי לשימלה, לפני שהוא נסע לזה, לסופיה, למשחק עם ביירן? אחרי שהם חטפו בראש בדרבי, כן?
2: אוקיי.
1: אמרתי לו, תשמע, אני רואה את זה 15 קל.
2: למי? לווילרבן?
1: לא, אני מדבר לך לפועל.
2: אה, לפועל.
1: שנסו.
2: כן.
1: אותו דבר, תאמין, חשבתי על מכבי ווילרבן. כי באמת, ווילרבן היא לא בשיאה.
0: אוקיי. כן, מחר כל הכוכבים שלה.
1: היא לא בשיאה.
2: תגיד
1: לי, מתי אתה...
2: טוני פארקר היה באלם שהם ניצחו את המשחק.
1: מתי אתה רואה את הקבוצה שקטה, שמשחקים, אתה יודע, מגרש פתוח, מגרש סגור, מגרש עם גג, מגרש עם בריכה, עושה 74 נקודות במשחק.
2: כן.
1: אתה מבין? הם הרי כל מיני רצים, זורקים, עניינים, הולכים באוויר, וכאלה. מה קרה פה?
2: לא יודע.
1: אתה מבין?
2: לא יודע. מוזר מאוד, מוזר מאוד. אגב, הערב, מכבי תל אביב, קריית אתא, רבע גמר...
1: שתי הקבוצות...
2: הגביע ווינר.
1: שתי הקבוצות אינן.
2: מכבי תל אביב, נגיד קריית אתא, היום, בשעה 6:40.
0: בעיה בשביל המשחק הזה?
2: לא בעיה, אבל משחק ששודר כאן בערוץ הספורט, רבע גמר גביע ווינר.
1: שתי הקבוצות...
2: הפועל תל אביב עלתה כבר.
1: שתי הקבוצות, לפי יום חמישי האחרון, לא מוכנות ליורוליג.
2: שתי הקבוצות כרגע לא עושות פליין.
1: עזוב פליין, לא מוכנות ליורוליג.
2: זה, אבל עודד קאטה, שמעתי עודד קאטה, שאמר, חכו, משחק ראשון, לא מוכנים, לא זה, בוא, מה לעשות, אבל בוא, להפסיד לווילרבן, מילא הפסדת לפנתינייקוס ולא אולימפיאקוס, קיבלת בראש מריאל מדריד, ברצלונה.
1: שאתה
2: בוא,
1: בונה...
2: בוא, הפסדת לווילרבן וביירן, אתה בבעיה.
1: אם אתה בריא בסגל, כשאתה בריא בסגל, אתה מסתכל על היריבות, אתה יודע, בוא נאמר, עד סיבוב ראשון, בסדר? אם אתה בריא, כי יש שינויים כל הזמן, כן? אבל אתה אומר, יש לי בקאפ. אתה מסתכל מה אתה יכול להפתיע, אתה עד שכה משחק רק בחול.
2: ברור.
1: מה אתה יכול להפתיע, מה לא.
2: נכון.
1: הבנת? אז אתה, בוא נאמר שלהפסיד לווילרבן ולהפסיד למינכן...
2: בבית.
1: לא היה בתוכניות.
2: חד משמעית, זה מסווין.
1: אתה מבין?
2: מסווין.
1: לא היה בתוכניות.
2: שני משחקים
1: האלו. זה שני משחקים שאתה יכול להתגעגע אליהם, מתישהו. שאתה בוא לספור, אתה יודע, להיכנס מקום 10, לפליין.
2: תשמע, אני רואה את הפועל תל אביב, יש לה לוח משחקים קשה מאוד.
1: לכל הליגה.
2: לא, אבל מכבי, יש לה בשיקטש, נגיד פנתינייקוס, מילאנו, בוא, הם צריכים לצייר 2 מה-3 האלה, לצורך העניין. הפועל תל אביב, גם ריאל מדריד, גם ולנסיה, גם פנתינייקוס, גם כוכב אדום, שמע, משחקים קשים מאוד מאוד.
1: בדרבי קצת התבלבלתי ממה שחשבתי על מכבי, אני עדיין חושב שהם עדיין גלילים בקטע של קו אחורי, מאבדים. בונה, מאבדים, אלוהים אדירים.
2: איך יהיה מדר מבחינתך? 13 נקודות?
0: מדר.
1: הוא עושה 13 נקודות, שאלה אסיסטים גם.
2: כן.
1: אבל השאלה שוב, הגנה, אתה מבין מה הוא צריך לשמור? ווילרבן זה לא מדד, אתה מבין? על גארד שהוא צריך לשמור עליו? חומי זה, הקבוצה מאבדת כדורים.
0: מה אתה אומר על דיוויד בלאט שהוא לא...
2: תמיר
1: בלאט.
0: תמיר, סליחה.
1: הוא קודם כל פצוע.
0: לא, כבר בריא.
2: אבל ברעיון שאמר איתודיס לפופי, הוא אמר לה, אנחנו בודקים אופציות בחול וכאלה. כאילו הם מנסים לדחוף אותו להפועל, והוא

0: נעשה דחוף אותו לחול.
1: תקשיב.
0: מי נצח?
1: קודם כל, גם
2: אני אוהב אותו בחול. ברמה הזאת, אבל הוא
1: פה בריא. בחול, אף אחד לא ייתן לו.
0: אני לא רואה אותו משחק ביורו.
1: לא, אז אני אומר, לא, הוא, תשמע, הוא שחקן ליורו-ליג, לעתים הוא שחק.
0: נו, אז אני מסכים איתך. איך תסביר את זה?
1: שום קבוצה לא תשכיב עליו, אתה מבין? איך קוראים לזה, נו, 1.6 מיליון דולר. עם אופציות, בלי אופציות, זה נטו.
0: נכון.
1: אוקיי?
0: נכון.
1: זה מעל 3 מיליון דולר.
0: אין בעיה, אבל פה לצורך העניין יתרמו.
1: מה זה יתרמו?
0: תגיד לי, מה אתה מעדיף?
1: אתה יודע כמה יש להם יתרום?
0: בסדר גמור. בוא, אתה יודע, אני, אגב, הפועל תל אביב במשחק האחרון לא רושמת את קרינגטון, שילמו עליו אחד, הוא מרוויח 1.7.
1: 1.7 הוא ישראלי.
0: הוא ישראלי.
1: הוא ישראלי מלא.
0: הוא ישראלי, בר תימור רשמו אותו.
1: כן.
0: קבוק לא הביאו במיליון, למה הבאתם בכלל? קבוק לא משחק בכלל דקה.
1: פעם שלישית שהוא בא.
0: יפה.
1: והבאת רכב. בסוף התברר שיש לו שורצים.
0: סטורסקי בן 35.
2: תסביר לי למה...
0: ואחד ג'ונס ביד. שאחלה, אני חושב, אגב, מיצ'י, שהצרה הכי גדולה של הפולטר.
2: תסביר לי, למה צריך 20 שחקנים בסגל שכאן?
0: איזה 20? הלוואי 20, 24 עוד.
2: 23, אולי 24.
1: אולי הוא 30.
2: למה צריך, משחקים 5?
0: עוד פעם, עוד מעט, עוד שני הפולטים, כיתה.
1: הם מעבירים עליו סיבוב, על הבעלים, השלושת הבעלים.
0: גם גיל רענן, כן.
1: ארבעת הבעלים, עופר,
0: רענן,
1: הבחור מוונצואלה והאווארד. בריטניה.
0: מלכה,
1: כן, מלכה וזה. הם מעבירים עליהם סיבוב. הלהקה היוונית הזאת. עופר, אל תתבע אותי, זה ביקורת לגיטימית. על פי כל חוק בבית המשפט. לא לאיים רק, אני נבל מזה. הם מעבירים עליו סיבוב, אתה יודע, בקטע שמביאים פה שחקנים שלא מתאימים, ולראיה, אנחנו רואים את ההתאמה, אוקיי? לא מתאימים, אחרי זה מאבים, ומאבים, ומאבים, וכל זה, זו הקבוצה היקרה ביותר.
2: בעולם.
1: ביורוליג, לא, לא בעולם. ביורוליג. ביורוליג. ויש, אנחנו מדברים על מדינות שהן מעצמות כדורסל, לא פחות מאיתנו. אם זה ספרד, אם זה טורקיה, אתה מבין? זה לא...
2: פה, תוצאות,
1: כסף יצא מהאופנה.
0: ועדיין מפסידים בסוף לבייר מינכן, בסוף מפסידים לבייר מינכן, ועוד בבית, בבית, בסופיה.
1: תקשיב, תאר לך אתה עכשיו, תאר לך, אני אומר, מצב היפותטי, אוקיי? הוא חתום עד סוף העונה איתו, כן?
0: כן.
1: עד כמה שאני שומע.
0: כן, כן.
1: לא העורך דין דיבר איתי. אתה ב-0-3, מה יש למשחק 4, יש לך כבר? להגיד לי.
0: אמרתי לך, יש לך, רגע...
1: הכוכב, ריאל.
0: ריאל,
1: כן.
0: ואחרי זה פנתינייקוס. כן. לא, רגע, ואחרי זה...
1: לא, לא אמרת הרבה, פנתינייקוס. אתה מבין? פנתינייקוס, נו? ובוא נגיד, אתה 0-4. יכול להיות
0: מצב כזה. אני אומר, אתה 0-5, אגב, יכול להיות.
1: אני אומר ארבע.
0: יש לך הכוכב.
2: נגמר סיפור.
0: הכוכב, ריאל מדריד. ולנסיה בחוץ, שזה גם משחק מאוד קשה.
1: ולנסיה זה משחק כמו שאתה משחק היום נגד אירלנד.
0: בשיקטש ופנתינייקוס.
1: אוקיי.
0: אני אומר לך משהו, אם עושים ניצחון או שניים, זה יפה.
1: לא, אז אני אומר, אבל יכול...
0: שני ניצחונות יפה, לא אחד.
1: אני מאחל להם שינצחו.
0: אני מאחל להם את הכל
1: נצח. באמת, מהלב. אבל, אם לא, מה אתה עושה?
0: אני מפטר את איתודיס.
1: יפה, יפה. אתה צריך לשלם לו
0: ארגז. לא, כי אני חושב ש... צריך לקרות משהו כבר, משהו אחר בתוך הפועל תל אביב.
1: משהו אחר שחייב.
0: זה תקוע.
1: סתיו שחם, שמנהל היום את הסצנה, חייב להבין דבר אחד. חייב להבין דבר אחד. בוא נתחיל קודם כל בליגה, שהיא כמו ששימון אומר עשרות שנים.
0: לחם והחמה.
1: הלחם והחמה. כי רק מזה מגיעים, ורק מזה מייצרים, ורק מזה מוכנים. הוא חייב, עוזר, מאמן, ישראלי בכיר. למה הוא לא מביא? כי הוא יבוא הפרנויה, נגיד גודס, שהיה מאמן יורולי. הוא לא ייקח אותו כעוזר מאמן. אתה מבין שהוא מאיים על כיסו. אני אומר הכל בתיאוריה.
0: כן, כן, כן.
1: אתה מבין? הוא לוקח אותו. אתה יודע, טוב, טיק טקטור.
0: אני יודע שאתה מאוד נהנה איתנו, אבל אתה חייב ללכת לך עוד פקקים וכאלה.
1: פקקים? בוא נה, בחג. אני נוסע עם הסכך.
0: יאללה, קופלי, אוהבים אותך. בריאות. רגע, תוצאה היום?
1: איני אופטימי.
0: אינך אופטימי. מתי היית אופטימי? מתי היית אופטימי?
1: לא, לא, אני, האמת, באמת, אני שואף לתקו.
0: שואף לתקו? אוי
1: כן, ואבוי
2: לנו.
0: טוב.
1: שואף לתקו. אבל אחרי זה יש לך שני משחקים.
2: זה כמו הפסד התקו.
0: בסדר, בוא נראה. ואחרי זה יש לך קוסובו בחוץ.
1: נתתי להם 4 נקודות מ-12.
2: קוסובו יותר קשה ממה שאתם חושבים. יותר קשה ממה שאתם...
0: הנה, עכשיו אנחנו נדבר על הכל. שלמי, עכשיו קוף הלך עם הכדורסל, עכשיו הלך עם הכדורגל.
1: עכשיו תברכו.
0: בדיוק. מי שברך, אבינו עובדת, חסות. ואנחנו ממשיכים.
3: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: חיילים, עקשה! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
5: ועכשיו, סוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל.
4: איחרנו! הסוכל מוביל התחיל!
6: הלאה, חדש, חדש, חדש, חדש! הסודה של טמפו בטעמי פירות.
7: הו, ממה, יש גם צ'יפס.

0: הטסטי החדש של השניצל שלכם. מאמא צ'יפס.
1: BYD, בימי מחירות חגיגיים, על נבחרת ההיברידיות חשמליות ונבחרת החשמליות.
2: ששש, איזה משחק? זכינו!
3: באמת זכינו!
4: כי אם לא תשלח...
2: איך תיקח?
1: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
5: צריכים לחלן? יש ניקוי כללי של טאץ'.
6: טאץ' קטן והבית מושלם.
7: יש ליגה אחת שעומדת מעל כולם. כל המועדונים רוצים להיכנס אליה, אבל רק הכי טובים מתקבלים. היורוליג, ליגת הכדורסל הכי איכותית והכי יוקרתית באירופה.
8: הצגה.
7: אז כששתי קבוצות ישראליות משחקות שם, תכלס, זה מטורף.
8: לא תאמן.
7: היורוליג וערוץ הספורט עם מכבי והפועל תל אביב.
8: שופריים.
7: יותר כוכבים, יותר כסף ויותר טירוף. כל זאת ועוד בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה תכלס. כל מי שאוהב ספורט אפילו טיפה יודע שתכלס אין כמו האולימפיאדה. פעם בארבע שנים העולם עוצר הכל וחוגג את האירוע הכי גדול והכי חשוב בספורט העולמי. כשהספורטאים שלנו בכחול לבן עולים על הפודיום, וואו, אין כאלו דברים. האולימפיאדה בערוץ הספורט. סי הרגש, סי הצפייה, סי היכולת האנושית. כל זאת ועוד, ערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה תכלס.
9: יאללה, בוא נקפוץ לדברצן, שם יצא יוסף חדד ממפלגת עמך ישראל, פעיל ההסברה, שטס להונגריה כדי באמת לתמוך ולעשות את העבודה שאחרים לא עושים. אז יש לנו לפחות את יוסף חדד. חדד, מה העניינים?
10: מטעם מי הוא נסע לשם?
9: א', הוא נסע מטעם עצמו, בית מדינת ישראל, וב', הוא גם...
10: מה, מדינת ישראל שלחה אותו?
9: לא, היא לא שלחה.
10: שהוא יגיד לנו את זה.
9: לא, הוא לא שלחה אותו. הוא שלח את עצמו.
11: שלמה, קודם כל, מה שלומך? מה העניינים?
10: הכל בסדר.
11: יופי, אז לא, מדינת ישראל לא שלחה אותי באופן רשמי, זו החלטה שלי, ואז ומתמיד הייתי עושה את זה, נכון. אכן, הפעם זה גם עם נגיעה שהיא פוליטית, כי אני רץ במפלגת עמך ישראל כמספר 2, אבל זה בדיוק מה שאני מנסה לייצר כאן. לאורך כל הסרטונים שלי לא דיברתי על פוליטיקה, לא עניין אותי פוליטיקה, משום שהסברה ישראלית אין ימין שמאל, אין יהודים ערבים, אין דתיים חילוניים, יש את עם ישראל, לבחרת ישראל, ולייצג את האזרחים הישראלים ואת מדינת ישראל. ולכן, בכל מה שאני עושה כרגע, כמובן שאם תשאלו אותי על פוליטיקה, אני לא אתחמק. אבל המטרה שלי היא בהחלט הסברה ישראלית, משום שמה שהשחקני נבחרת אירלנד, חלק מהם, וכמובן מה שנקרא בראש, זה המאמן שלהם, שאומר שהוא לא משחק נגד נבחרת ישראל, הוא נגד נבחרת...
10: תשמע את ראש הממשלה שלהם.
11: ברור, ברור.
10: זה לא רק המאמן.
11: יש אנשים
10: יותר גדולים מהמאמן שהם אנטישמים, והם נגד ישראל בצורה קיצונית, הם לא רק נגד ישראל, הם נגד היהודים לפי דעתי, הם אנטישמים מוחלטים, לא רק שונאים את ישראל, הם שונאים יהודים.
11: חד משמעית, חד משמעית, ואני אגיד לך אפילו שלמה יותר מזה, אוקיי? תסתכל על הצביעות והמוסר הכפול של האירלנדים כשזה מגיע לנבחרת ישראל, ואני אומר לך, כאזרח ערבי ישראלי, שיודע שקודם כל אין אפרטהייד, משום שאפילו בנבחרת ישראל היום יש שחקנים יהודים וערבים, שים בצד את האפרטהייד, אין רצח עם, כי אני בעצמי ראיתי מה חיילי צהל והמפקדים בצהל, איך הם מקבלים את ההחלטות, לצערי הרב, לפעמים החלטות ששמות את ופוגעות בחיילים שלנו, שלי יש כמובן ביקורת.
10: מי מכניס מזון לעזה? מי משלם? מי מכניס מזון? איזה מקום בעולם שנלחמים נגדך נותנים להם לאכול?
11: נכון, נכון, נכון. והדבר, והצביעות שאני מדבר עליה היא ש... למשל, נבחרת הקריקט של אירלנד, היא היחידה שהסכימה לשחק נגד אפגניסטן, בזמן שמדינות אחרות באירופה לא הסכימו בגלל זכויות אנשים, זכויות האדם.
10: תן לי דוגמה מה אתה עושה בנושא הזה של הסברה עכשיו, במשחק הזה בהונגריה.
11: אז עכשיו אני בדרך לאצטדיון, אני אגיע לשם 3-4 שעות לפני המשחק, אני מסתובב ביחד עם עוד ערבים ישראלים, עם חולצות...
10: אבל אין שם אף אחד מאירלנד, ואין שם אף אחד...
11: תקשורת, שלמה, תקשורת, יש יותר מ-30-40 גופי תקשורת, יש יותר מ-30-40 גופי תקשורת עירים שמגיעים לשם, שהסתובבים...

0: יתנדבו ויגיעו גם כמה וכמה עירים בעצמם למשחק, גם אם הם בודדים. התקשורת העולמית, התקשורת הישראלית, כמובן המקומיים. עכשיו אנחנו
1: שתבינו, מה אתם עושים?
0: אני בא, אבל אתה לא נותן לי, שלמה. אנחנו מסתובבים כרגע עם חולצות, על החולצות בעצם יש את הברקוד לסרטון הזוועות. למעשה, המאמן של אירלנד אמר, אנחנו משחקים נגד רצח עם. אז שמתי על החולצה את השם שלו, ביחד עם הכיתוב, ככה נראה רצח עם, כי אתה יודע, אומרים בתחבולה תעשה מלחמה, אני אומר בתחבולה תעשה הסברה. אז שמתי את הכיתוב שלו, ככה נראה, את השם שלו, שתי נקודות, ככה נראה רצח עם, עם ברקוד שמוביל ישירות לסרטון הזוועות של מה שהיה בשביעי באוקטובר. כבר עכשיו, אני אומר לכם, אני מסתובב, הרי אנחנו בבודפסט, ומשם אנחנו נוסעים למשחק, כבר בבודפסט, אנשים עוצרים אותנו וסורקים את הברקוד. וגם צילמנו את התגובות שלהם, התגובות שלהם שהיו פשוט מטורפות, לראות איך בפעם הראשונה הם נחשפים לסרטון כזה, ואומרים, לא ידענו שזה קורה. אז עכשיו כשהתקשורת העירית, ואני אחפש אותם, ואני אצוד אותם, ואני אמצא אותם, וכשהם יבואו ויצלמו אותי, והם יצלמו, ואם לא נכריח אותם, אתה יודע מה, ואם יסיתו מבט, גם זה בפני עצמו, יש לי פה את הצוות איתי, אנחנו נצלם את הדבר הזה, ונראה איך הם מסיתים בכוונה מבט, ולא רוצים להסתכל לא על הברקוד ולא על מה שיש לאזרח ערבי במדינת ישראל, להגיד על מה שקורה במדינת ישראל ובמזרח התיכון. אני אשם להם מראה מול הפנים, אל תדאגו.
2: תגיד לי רגע, חדד, במשחק עצמו, באצטדיון עצמו, מה אתה מתכוון לעשות, שאתה נכנס כבר פנימה?
0: קודם כל, גם באצטדיון עצמו, מן הסתם, חבר'ה, אני בשום פנים ואופן לא בעד לעלות על קר הדשא, או לתקוף מישהו פיזית, או דברים כאלה, הכל בגדר רחוק. מה שאנחנו מתכוונים לעשות זה, באמצע המשחק, לשים סלוטאפ על הפה, לשים סרט, העירים רצו לעלות עם סרט שחור עבור עזה, אז אנחנו עולים עם סרטים שחורים שכתוב עליהם השביעי לעשירי, עם הברקוד הזה, עם דגלי ישראל, ואנחנו מתכוונים משם, כמובן להעביר את הדבר הזה לא רק לעולם, אבל גם לחברה הישראלית, גם לאזרחים הישראלים, שלצערי הרב, ויש חלק מהם שצריכים גם הם בעצמם מסברה ישראלית. תראו מה היה עם השני במאים עלק, עם הסרט נזה, שיצר פה פיגוע הסברתי מהגדולים ביותר, שלא מתבסס על שום עובדות, רק על מה שנקרא עדויות אנונימיות, שעד עכשיו אני מנסה לחפש ולמצוא מי העדויות האנונימיות האלו, ולצערי הרב זה המצב. המצב הוא גם בפנים צריך הסברה ישראלית, גם לעולם הערבי צריך הסברה ישראלית וגם לעולם המערבי.
2: תגיד, אגב, אבל חדד, בתור מה שנקרא מאסטר בהסברה, שאתה מסתכל על, הייתה פה ביקורת, גם שלם רק נזכיר, סב שקול, שנחדתו מאי נרצחה בנובה.
0: אכן.
2: האם אתה חושב שההסברה הייתה נכונה? כי הייתה פה ביקורת שאולי, אתה יודע, לבוא ולהגיד כל פעם, כן, נלחץ להם ידיים, אנחנו ספורטאים ולא מתעסקים בפוליטיקה, בזמן שהמחנה השני הוא הרבה יותר אגרסיבי. השאלה אם אנחנו היינו צריכים להיות יותר אגרסיבי מבחינת שלה, או שזה נכון ההתנהלות הזאת?
0: לא נכון. מספיק להיות מה שנקרא, אני אפילו, אתה יודע, יש לי את המילה בראש, אני לא אגיד אותה כדי שלא יגידו בשידור יוסף מקלל, אבל אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא יכולים להיות שק החבטות. הנה, מצאתי את המונח היותר עדין. אי אפשר להיות שק החבטות של האירופאים הנאורים האלו. הם שחקו לפני כמה חודשים עם אפגניסטן, לפני כמה חודשים עם קטר. הם לוחצים ידיים לשחקנים של קטר ושל אפגניסטן, כשלאישה באפגניסטן אין את היכולת אפילו להראות את העין שלה. עזבו פרצוף, עזבו שיער, ללמוד אסור ללמוד.
1: ארגוני הקיידה היו שם הבסיסים שלו היו בתוך אפגניסטן.
0: ברור, אני אומר לך שנבחרת ישראל, שחקנים נבחרת ישראל היו צריכים שמגיע הזמן הזה שהם באים ולא רוצים ללחוץ להם את הידיים, לשים ידיים גם מאחורה, גב זקוף, חזה מורם, ראש מורם. אני אומר לכם, אנחנו צריכים גם לעמוד על שלנו ולהגיד, רגע, אתם קוראים לנו רוצחי עם, ואתם רוצים שאנחנו נלחץ לכם את הידיים? אתם אלה שמשקרים, אתם אלה שמוסקים ותומכים בטרור ומקדמים נרטיב של ארגון חמאס, ולאותו מאמן דרך אגב. תשמע, רם בן שמעון, אני יצא לי להכיר אותו קצת מקרוב מבחינת האישיות שלו, כבן אדם. הוא בוודאות, כי אישיות ילך, ובגלל שהוא הרבה יותר גדול מאותו מאמן עיר אידיוט שימושי, אז הוא בהחלט ילך וילחץ את היד. אני מייעץ פה שלא. אני מייעץ לרם בן שמעון לא ללכת וללחוץ יד לתומך טרור, מקדם נרטיב, משקר עלינו וגם פוגע בנו. חלס, הגיע הזמן לקצת
1: את הרבה מזרח תיכונית. אני אמרתי, שילך כבינימד, שילך אלף כפרות שילך. הוא אנטישמי, אסור ללחוץ את היד. אני הייתי יורק עליו אם אני הייתי שם.
0: כן. כן, ואתה יודע משהו שטוב, אני אגיד לך כזה דבר, אני אגיד לך.

0: אותך.
1: כן, הייתי
0: אמור
1: עליו.
0: באמת?
1: הוא אנטישמי בדרגה הנמוכה ביותר. הוא לא מזכיר אפילו את השביעי לאוקטובר. הוא מדבר על רצח עם. אנחנו רוצחים עם. הם פגעו בנו 1,200 הרוגים ביום אחד, הוא אפילו לא מזכיר את זה.
0: שלימי, אני איתך ב-100%. אני איתך ב-100%. אהלן, הוא עשה אהלן לשרק על האוסט, ברוכים הבאים למזרח התיכון. הפסקנו להיות הפריירים. מספיק ודי. ואני אומר, באינטליגנציה מאוד גבוהה, אנחנו צריכים לעשות את זה, אבל גם לפעמים, מה שנקרא, להרים שרבול.
1: הוא לא שווה כלום, הוא לא שווה. אבל הם לא שווים שום דבר. הבן האנטישמי הזה.
2: תגיד, אבל חדד, מבחינתך, אני מכיר את הסרטונים שלך, תמיד כיף לראות אותם מכל העולם. מה, זאת אומרת, אני שוכנע שאתה תגיע לאיזה אימות עוד פעם, לא פיזי חלילה, לאימות מילולי, אתה תרד למטה למיק זון, אתה תרד את האירים, אתה תרד את המאמן,
1: לא תהיה מסיבת עיתונאים אחרי המשחק.
2: לא, אין בעיה, אבל יש מיקסון שהם עוברים שם, הוא יכול לבוא ולהגיד לו, בוא תן לי תשובות, הוא יכול לדבר איתו.
0: אני בהחלט מתכוון לייצר את הרגעים האלה, ואני חייב להסביר לכם גם למה, זה לא העניין של הפרובוקציה, ואני כן יודע שזה נקרא פרובוקציה, אבל אנשים שואלים אותי כל הזמן, אתה מצליח לשנות את הדעה של אותם קיצוניים אנטישמיים, כמו המאמן הזה, ואני אומר שקודם כל יש אפשרות, אבל זה לא בהוקוס פוקוס, אבל לבינתיים אני מתרגז על שתי קבוצות אחרות. הקבוצה הראשונה זה למעשה הקבוצה הפרו-ישראלית. Okay. דרך אגב, חלקם הם גם לא יהודים. אני רוצה לחזק אותם, ואני רוצה להראות להם איך אני משפיל את האנטי-ישראלים, כדי לחזק אותם, לתת להם כלים. מנגד, או במקביל, סליחה, יש את הקבוצה יותר חשובה, ה-50-50. אותם אני רוצה לשכנע. הם לא בעד ולא נגד. אותם אני רוצה לתפוס. ואיך אני תופס? דרך בעצם השיח עם אותם אנטי-ישראלים שטופי מוח ואידיוטים שימושיים, שאני מוכיח שהם אידיוטים שימושיים, שאני מוכיח שהם שקרנים, ושאני מוכיח שאין להם מושג על מה הם מדברים. דרך הסרטון הזה, הרבה מהפרו-ישראלים מתחזקים, והרבה מה-50-50 עוברים אלינו.
1: יש לי שאלה אליך עכשיו, שמטרידה אותי הרבה זמן, ולא הייתה לי הזדמנות. הרבה. עכשיו יש לי הזדמנות. תגיד לי, למה עמך? אתה, כאחד מהמגזר הערבי, אני הייתי בטוח שאתה תצטרף לסיגלוביץ', תלך עם המפלגה שאתה יכול לתרום שם הרבה. למה עם עמך? עמך זה נגד ערבי.
0: מי שמכיר אותי.
1: איך זה יכול להיות דבר כזה שאתה הולך למפלגה כזאת?
0: בוא נגיד לך איך.
1: נו.
0: זה מאוד פשוט. כשיש לך את אופר וינטר, שהוא ממה שנקרא מהישיבה, למד בישיבה בעלי, כיפה על הראש, סגן שלו, מספר 2, ערבי-ישראלי. אנחנו מקיימים את החזון של ז'בוטינסקי, כשהוא אמר למעשה, אני חלום שלי לראות ראש ממשלה יהודי, ובהחלט סגן ראש ממשלה ערבי. אנחנו לא מכוונים לא לראש ממשלה ולא לסגן ראש ממשלה. אנחנו רק מכוונים על האידיאולוגיה ועל הרעיון הזה. נטלי שם טוב ממטולה, אבן בן ארי, עורך דין מדהים, לה לדרי ששקלה את הבן שלה, סיגל קרויניק ששקלה את בעלה בשביעי באוקטובר, הרפשט של בערי, פלר חסן נחום, מהקולות של העולים והבולטים ביותר, אביב עזרא מהקולות של הצעירים, דוד בן ציון מהקולות של המתיישבים, כל זה עמך ישראל, שם זה יהודים וערבים, שם זה האמת. עכשיו, אתה מדברת על סיגלוביץ',
1: אחי,
0: שתיימי, סיגלוביץ' הביאו אותו כשכפץ למנסור עבאס, כי המנסור עבאס לא מסוגל להגיד שחמאס זה ארגון טרור, אותו חמאס שטבח ורצח את היקרים שלנו, כולל קרובת המשפחה שלך. אתה חושב שאני אהיה שם ואשתף איתם פעולה? אני הולך להיכנס בהם, אני הולך להעיף אותם. זו המטרה שלי, אני הכל הערבי. אני אעסק את החברה הערבית, אף על פי שחלק מהחברה הערבית רואים בי כבוגד. למה? בגלל ההסתה בתקשורת הישראלית, הערבית. זה הסיפור, אבל ברגע שאני תובע אחרת, רגלי מכבד מהכנסת.
1: אני חושב שזה צעד שכל הכבוד, הוא עשה צעד אמיץ כל כך, שבאמת יכול לקרב בין שני...
0: אני מבין אותך, אתה יודע למה אני מבין אותך? כי אתה שומע רק עברית. אתה לא יודע מה מנסור עבאס ורע"מ אומרים בערבית, וזו הטעות הגדולה. לך אומרים משהו, לי אומרים משהו אחר שלימי. אז אני לא בא לך בטענות שאתה פתאום אוהב את העובדה שמכניסים יהודים לתוך רע"מ, אבל לא, בלי להבין שאשכרה בזמן שאומרים לי בתקשורת היהודית הישראלית, בעברית, כן, שחלק מהם אומרים לי שאני ערבי מחמד, הם לא קולטים שסגלוביץ' שיבואו אותו לתפקיד של היהודי מחמד. זה הסיפור, ואני לא כועס, שלמי, אני לא כועס עליך. אני מבין מאיפה זה, או חוסר הידע והמידע הזה מגיע. כי לך מגיע מידע מזוקק בעברית. לי מגיע המידע בערבית. אני יודע שהוא אומר לך, אתה יודע שמסור הבא שאומר לך שאין לך זכות על הכותל? הוא אומר לך, אין לך זכות על ירושלים ואין לך זכות על הכותל. אתה חושב שיש לך את הסרטון באופן אישי, אני אשלח לך. אז אתה אומר לי, אתה שלמה שרף, הפטריוט הציוני הישראלי, מאמין נבחרת ישראל, אחד מהאגדות. אתה אומר לי, שאין לך בעיה עם זה שמסור עבאס אומר לעם שלך, ליהדות, להיסטוריה של העם שלך, שאין לך זכות על ירושלים ואין לך זכות על הכותל, אחי, אני לא אמין לזה.

0: מאמין לזה.
1: אתה רואה למה הוא מסביר טוב? בגלל זה.
2: הוא מסביר טוב, הוא מסביר טוב.
1: חדד, מאחלים לך בהצלחה עם הפעולות הסברה שלך, באמת חשוב, ותשגע אותם שם, תשגע אותם בשבילנו.
0: עד הסוף, אח שלי, עד הסוף.
1: תשגע אותם, היינו שם איתך, היינו גם עוזרים לך, הייתי מחזיק את המצלמה. לדבר עם האל גריסון הזה.
0: אחי ניקרי, באמת החיזוקים שלכם זה מעל הכל, ובאמת תודה רבה.
1: אתה מייצג את כולנו, בנושא הזה אתה מייצג את כולנו.
0: אני מגיע למגרש לייצג את כל מדינת ישראל. אין פה, זה הסברה ישראלית, זה כולנו ביחד.
1: על הכיפה, חדד, תודה, יוסף חדד, בהצלחה.
0: תודה, שלמה, אני אוהב אותך אחרי הגר, וגם אני אוהב אתכם באמת.
1: תודה, תודה רבה.
0: ביי, נשמות, ביי.
1: שלמה, בוא נחזור מקצועי נטו כדורגל. איך אתה רואה את ההרכב הזה באמת של שם רם בן שמעון, או מה היית עושה?
2: אמרתי לך, לפי דעתי, דור פרץ ראשון, ואחר כך עוד 10. אני בחיים
1: לא יודעים יותר. רק נגיד שיש פה את הפלח למטה, אנחנו יכולים לראות, רק נחזיר, נחזור ונאמר, דניאל פרץ שוער, גיא מזרחי, שלמה וסטויאנו והם הבלמים, רביבו מגן שמאלי, אליאל פרץ, קניקובסקי וסולומון באמצע, ולמעלה גלוך, הלילי ודור תורג'מן.
2: אני אמרתי לך את דעתי, אני בחיים לא מוציא את דור פרץ מהרכב. אני יכול להיות
1: שאני... עידן נחמיאס רז שלמה, זה בסדר מבחינתך, איינוח?
2: נחמיאס ורז שלמה, אני חושב שסטויאנו משחק.
1: לא, סטויאנו משחק, אבל אני אומר, רז שלמה מחליף את עידן נחמיאס.
2: כן, זה...
1: אז סטויאנו, כאילו זה מבחינתך, אין הבדלים גדולים. אוקיי.
2: זה לא הנקודה.
1: סבבה.
2: הוא עשה את הפנדל כנראה, אולי בגלל זה הוא מחליף אותו.
1: אולי היה טוב.
2: למה הוא לא היה... אף אחד לא היה...
1: בסדר, אבל הוא לא היה... הוא ממש לא היה טוב, עידן.
2: תשמע,
1: במשחק הזה, עוד פעם, אני חושב שהוא שחקן טוב וכולי, אבל לא בכושר, לא שחק כמעט בבולגריה, לא היה טוב. רביבו מן הסתם, צריך לפתוח, גיא מזרחי.
2: גיא מזרחי היה בסדר גמור.
1: אחלה. אמצע, אמצע, קח אותי רגע לאמצע הזה.
2: אמצע, אמצע.
1: אליאל פרץ, גבי קניקובסקי ואוסקר. איך אתה רואה את השלישה? זה שלישייה מאוד רכה לדעתי.
2: כן, הייתי מוציא את אוסקר מהרכב ונכנס את קניקובסקי במקומו.
1: ומשאיר את דור פרץ. זאת אומרת, דור פרץ, קניקובסקי ואליאל פרץ, זה השלישייה שלך. וכנפיים, זה בסדר, חלילי ומנור סולומון, ודור תורג'מן.
2: בסדר גמור.
1: אז עכשיו אנחנו אומרים מראש, אתה אומר, ההרכב הוא בסדר.
2: כן,
1: הרכב בסדר. שאני יכול להגיד שהוא בחר בהרכב לא טוב.
2: חוץ מדור פרץ, שלפי דעתי, לא היה מקום להוציא אותו מהרכב.
1: קח אותי רגע, רגע, רק נצרף, נגיד, צהריים טובים למיכאל וינסנט שלנו. מיכאל, מה העניינים?
2: היי, מיכאל, יקירי.
1: אנחנו בסדר. תגיד לי, בואו רגע נצרף אותך לדיון בנושא של אוסקר גלוך. גם יש ציפיות הרבה יותר גבוהות מאוסקר גלוך, ממה שאנחנו רואים עד עכשיו. איך אתה עם העניין הזה? זאת אומרת, כמה אתה חושב שאוסקר גלוך באמת לא מספיק טוב כרגע להיות שחקן מוביל?
2: לא שהוא
1: מוביל.
2: לא טוב כרגע, הוא כל המשחקים בנבחרת, הוא לא תרם משהו מיוחד, אין לו מספרים, אין לו כלום בנבחרת.
1: אוקיי.
2: עד עכשיו שום נבחרת לא הצליחה איתו. אף משחק לא הצלחנו, אני לא ראיתי שום הצלחות איתו.
3: הציפייה של אוסקר נובעת מהעובדה שאנחנו מחזיקים מהשחקן הזה, כי אם לא היינו מחזיקים, אנחנו לא היה לנו ציפיות.
1: מה זה מחזיקים? מי זה מחזיק? המאמן מחזיק.
3: לא יודע.
1: אבל זה אותו מאמן שלא החזיק ממנו בתחילת קמפיין שעבר.
3: לא סתם. בוא נגיד ככה, הכדורגל הישראלי באיזשהו מקום שם את מפתחו באוסקר גלוך, כן, לקראת השנים הקרובות.
1: כי נראה לי שזה יותר תקווה כזו, אמונה כזו, רצון כזה. אבל בוא, אבל רגע, אפשר להסכים עם שלמה,
2: תגיד לי, אתה,
1: שבניתוח משחקים הוא לא בולט.
2: מיכאל, אני שואל אותך שאלה. אתה מסכים עם זה שהוא מוציא את דור פרץ מהרכב?
3: לא, זה לא, מה פתאום?
2: אמרנו, אתה גם הוא אומר את זה.
1: אוקיי, אז אם היית משאיר את דור פרץ, את מי היית מוציא?
2: אמרתי לך.
1: לא, אני שואל את מיכאל.
2: אם מוציא את קניקובסקי, אני מוציא את גלוך.
1: אוקיי, אבל אם...
2: לאחד על אחד, בדיוק באותו תפקיד.
3: קשר קדמי,
2: ולהפך, מבחינה הגנתית, הוא תורם יותר. הוא גם יותר תורם למשחק הקישור בהגנה.
3: אבל אני אומר, המערך הזה בין היתר, ה-4-2-3-1 עם הפליימקר 10, נועד בשביל אוסקר גלוך, בין היתר, כן? אנחנו לא משחקים 4-3-3 קלאסי עם שלישיית גרזני באמצע, אבל יש לך שני כנפיים.
1: קודם כל, אין לך בכלל גרזן אחד אפילו. ואגב, זו אחת הבעיות של הנבחרת, שאין לה גרזן.
2: אין שש
1: ואחת הבעיות, שהוא לא הזמין גרזנים.
2: אבל אני אמרתי לך, דור פרץ התחיל הקריירה שלו בכל השנים, הוא היה הקשר הדפנסיבי במכבי תל אביב.
1: תקשיב, בהפועל חיפה...
2: רק בשנתיים האחרונות הוא רץ קדימה.
1: במכבי תל אביב...
2: אבל הוא יכול לצחק גם את האחורים, תדבר איתו.
1: נכון, במכבי תל אביב שם אותו בכלל מגן ימני בהתחלה, ואחרי זה הוא הפך להיות קשר. אבל למה אני חושב שזה לא אפיון שלו בכלל?
3: במכבי תל אביב יש המון בעיות, כן, המון, המון. לא נתחיל עכשיו זה, כך הוא לא מסיים. העניין, שאם אתה מסתכל על כל החלק הקדמי של נבחרת ישראל, בוא ניקח את שלושה קמפיינים האחרונים, כן?
1: כן.
3: מי מצליח להביא את עצמו לידי ביטוי? מי? בחיית, בוא נה, אתה רואה את המספרים של שחקני הנבחרת.
1: אגב, אוסקר אומר לך שערים של הקמפיין שעבר עם 4 שערים.
3: תקשיב, מנור סולומון...
1: ערן זהבי מהחצית היה כובש 4 שערים.
3: בוא נה, הלוואי לנו אחד שכובש כמו ערן

0: כבר אין, אבל כבר אין.
1: מנור סולומון, 50 משחקים במדעי הנבחרת, 8 שערים לשחקן התקפה.
0: כן, כן, כן.
1: ואני אגיד לך, אתה לא יודע, אני לא רוצה להשתמש בביטוי מעליב, אבל זה מביך, זה מביך, אתה יודע, אתה חייב להביא מספרים בנבחרת. אין לנו 9-1 שנותן...
2: מעניין, כמה שערים הבקיע רונן חרזי, שאני הבאתי אותו מהפועל רמת גן.
0: אגיד לך.
2: אתה יכול להגיד לי כמה שערים הוא הבקיע בנבחרת?
0: כמה שאתה רוצה, אני יכול להגיד לך.
1: אני אומר, 15 ומעלה.
2: הרבה יותר מ-15, מה קרה לך?
1: אני אומר 15-20.
2: בשנה אחת הוא עשה 15.
1: לא,
0: 23.
1: בנבחרת.
2: 23.
1: בנבחרת, כל הכבוד, שמע.
0: 23, אגב, כמו שאומר, ב-53 משחקים, 23 שערים.
2: יפה.
0: זאת אומרת, תבין שמנור, עוד פעם, זה לא אותו תפקיד כמו מנור, הוא היה חלוץ.
1: לא, עוד פעם.
0: אבל מנור עם 8 שערים, חד משמעית, דל מדי, דל מדי.
1: אוקיי, מנור לא 9, אבל מנור שחקן התקפה, זה אנחנו מסכימים?
0: כן.
1: הוא חייב להביא את המספרים בנבחרת, אי אפשר להמשיך ככה, אי אפשר. אתה רואה, אין לנו אף 9 שמביא מספרים. אתה שם את ענן חלילי, ראינו שהיה לו קשה לצאת בחלק הקדמי, ב-4-3-3, במערך הזה שנוצר, ככנת ימין, בחלק הקדמי קשה לו להביא...
0: תראה, אבל מצד שני, סתם, כשאני מסתכל תוך כדי השיחה איתך, אז נגיד אייל ברקוביץ' היה אחד הכי גדולים, אולי מהגדול ביותר בתפקידו.
1: לא, אבל אייל ברקוביץ' היה פאסר, אחי.
0: אבל סבבה, אבל הוא היה עם 9 שערים סך הכל.
2: כמה?
0: 9 שערים מ-78 משחקים, כן. אז אתה יודע.
1: אבל מנור משחק בעמדה יותר התקפית מאייל.
0: נכון. כן, אבל בוא, אייל... אייל היה פאסר, נכון.
2: על מה אתה עוד משווה? אייל עשה את כולם טובים יותר.
0: נכון, נכון, נכון. לא, אני חושב שאייל מהגדולים ביותר שהיו פה, חד משמעית.
2: אייל שיחק בשביל הנבחרת.
1: אם השחקני התקפה לא יתחילו להביא כבר מספרים, עזוב נהיה חייר, אבל זאת בכללי, בשנים הקרובות, יהיה קשה מאוד, קשה מאוד לעשות משהו, כי אתה לא יכול, תראה נניח את הנבחרות הצנועות שאנחנו רוצים להיות כמוהם, כן? גיאורגיה כזאת. יש להם את השחקנים...
0: הנה, למשל יוסי בן ליון, שהוא סוג של מנור סולומון כזה, עם 25 שערים בנבחרת.
1: נו, זה המון, כל הכבוד.
0: כן?
1: כל הכבוד. אנחנו חייבים...
2: הלוואי וגלוך היה עושה את זה.
1: כרגע,
2: אם גלוך היה עושה את המספרים האלה, הייתי אומר לך, כל הכבוד לו. גלוך עושה את המספרים האלה. בעצם גלוך, שאין אצלו עקביות במשחק, יש עליות וירידות, הוא לא שומע.
0: אבל זה אצל הרבה שחקן, הבעיה שהוא נעלם ליותר מדי משחקים.
2: לא בשחקן, הוא נעלם מהמגרש. הוא נעלם מהמשחקים, הוא לא משחק כל...
0: אגב, חיים רביבו, שהיה תותח, 15 שערים.
2: בסדר.
0: ב-60 משחקים.
2: כי שחקן כנב.
0: כן.
1: הכובש המצטיין בנבחרת בכל הסגל זה דור פרץ, שהוא קשר.
0: נכון, נכון. בסדר, אבל גם במכבי תל אביב הוא מלך השערים כבר שנתיים. אגב, אז לא במכבי, הוא מלך השערים של הליגה בעונה שעברה.
2: 18, מה יש לו?
0: 19 או 20?
1: הוא מתוקד כשחקן קשר.
0: נו, אז זה מה שאני אומר, אז זה מה שאני אומר. אז אני אומר, מה, רן בן שמעון לא רואה מה שכולם רואים? זאת אומרת, דור פרץ היום הוא הכל חוץ מ-6-8. הכל חוץ מ-6-8. מה היה, היה, זה לא מעניין בכלל. היום דור פרץ הוא היום הסקורר הטוב ביותר בכדורגל הישראלי. יותר טוב מתי בריבו, דור טורג'רמן וכולם ביחד. איך אני איתך?
1: אם הוא מחליט לשים את דור פרץ על חשבון אוסקר, ואז מאחור יש לך את אליאל וקניקובסקי, אחלה בעולם, בסדר.
0: כן, אוקיי, אבל זה גם רך מדי לי. קניקובסקי ואליאל פרץ זה רך. תשמע, אני אגיד לך משהו.
1: מי אתה רוצה? מי אגב, מי איתך בכדורגל הישראלי?
0: אז אני רוצה לשמוע משהו? אני הייתי, תראה, אבו פאני פצוע, גנדלמן פצוע. אגב, הוא מזמין...
1: רגע, אז למה נכללים בסגל כאשר אתה יודע שכשירותם מוטלת בסגל?
0: יפה, יפה, זה מה שאני אומר.
1: למה?
0: אז זה מה שרציתי להגיד לך. שלא יכול להיות שאתה מזמין את עומרי גנדלמן, שאתה יודע שהוא פצוע, ואתה אומר, אולי הוא יחלים, בוא כבר, היום הוא גם לא בסגל.
1: איך הוא יחלים? הוא לא... יש לו דקת משחק מתחילת העונה בסריה.
0: אחלה, אבל עזוב את... אפילו עזוב את הדקת משחק, הוא פצוע. הוא פצוע. אבו פאני פצוע. ומה הוא לא מזמין? והוא לא מזמין את ניבי יהושע, שהוא שחקן הרכב והפועל באר שבע, שכמעט עשתה ליגת אלופות.
1: אגב, רצית...
2: יש לו את אזולאי, הוא הגיע מהחתונה.
0: היית לאזולאי בכלל בחתונה, תגיד לי, אתה
2: היה, הוא לא הייתה להגיע בכלל.
0: קייטנה? עוד פעם, גבי קניקובסקי, אחלה.
1: הוא עדיין בשבת חתן.
2: גם קניקובסקי יכל לראות את זה בטלפון, יכול להיות בכלל
1: החתונה. לא, אבל נניח רצית שש מוכח בכדורגל הישראלי, איפה נטע לביא? למה הוא לא זומן?
0: נכון, אני לא יודע.
2: על מי הוא דיבר?
0: נטע לביא, הוא צודק, נטע לביא. אבל אני אומר לך משהו, גם נטע לביא, אני אגיד לך יותר מזה. ניבי יהושע, עוד פעם, אני לא אומר לך שהוא טלנט שמחזיק להם את הכדורגל, אבל עדיין ניבי יהושע, כל עוד משחק ראיתי אותו בהפועל באר שבע, בליגת אלופות, משחק את כל המשחקים בהרכב, כמעט מביא ליגת אלופות להפועל באר שבע, איך הוא לא בסגל?
2: הוא היה צריך להיות מוזמן בטוח.
0: איך הוא לא בסגל?
1: לקח אותו לצעירה, אני יודע.
0: מי יהיה בדלק? כן, נכון. תראה, הוא אמר...
1: יש הרבה בעיות, הרבה בעיות.
0: לא, אבל אני אגיד לך משהו, גם חייב...

0: עליי לי ככנף ימין, ועוד פעם, אני, שנינו יודעים כמה אנחנו מאוד מאוד אוהבים את השחקן הזה, אני לא רואה פה איזה יתרון שלו בתור כנף ימין.
1: נכון, אגב, אני טענתי שהוא צריך לפתוח את העמדה הזאת בנבחרת, ושגיתי, כי אתה רואה, שקשה לו במשחק נגד האוסטרים, הוא בכלל לא היה פקטור בחלק הקדמי בעמדה הזאת. אז יכול להיות שבאמת העמדה היחידה שמותאמת לענן, זה שלושה בלמים, ותגיד אותו בכנף ימין.
0: נכון, לשנות שיטה בשבילו זה גם בסדר גמור.
1: יכול להיות.
2: הוא יכול להוריד את מזרחי לשחק בלם שלישי.
0: נכון.
2: ואז הוא יכול לרוץ על הקו ולגיד, ומה בעיה?
0: אחלה, אחלה, מצוין. קח אותנו, אתה יודע מה, לפני הנבחרת העירית, קח אותנו רגע, ראינו שהעלית ברשתות החברתיות, גם בערוץ הספורט, על שורשי הסכסוך עם אירלנד.
1: כן, עוד פעם, זה כבר שנים, זה עשרות שנים, העניין הזה בין אירלנד לישראל, ברור שזה התעצם מאז ב-7 באוקטובר, אבל באופן טבעי, אתה יודע, תמיד נקטו בעמדה לטובת הפלסטינים.
0: בוא, זה מדינה שהרגו את היטלר, אז היא נסעה מהר לשגרירות של גרמניה, ובאה לברך, לא לברך, לנחם את השגרירות הגרמנית על מותו של היטלר. אז אתה יודע, אלה יחנכו אותנו על מוסר, כן?
1: לא, עזוב, לא, באמת שלא צריך
2: להופיך... לא, אני חושב, מיכאל, כל העניין פה, שהם מרגישים בדיוק כמו הזאטים, כי האנגלים שם היו השולטים. נכון, וזו נכון, הסיבה, נכון, ולכן הם מזדהים עם העזרתים. נכון, זה, נכון, זה הסיבה העיקרית.
1: אגב, זה כמו שחבל, הרי למה בחבל הבאסקים כל כך טוענים
2: אותם? בדיוק.
1: הבאסקים רואים את עצמם כמו העזרתים, וספרד כאילו כמו ישראל, הם רוצים להשתחרר...
0: כולל הקטלונים.
1: כן, אבל בוא נגיד אצל חבל...
0: כל המיעוטים.
1: אצל הבאסקים זה יותר...
0: טוב, אני לא רוצה לנסות להבין אותם, כי הם לא יכולים, עם כל הכבוד, הם לא יכולים ללמד אותנו שום מוסר ושום דבר. בואו, אני רוצה לראות שהיו הורים על דבלין, שהיו נכנסים אנגלים לדבלין, ורוצחים שם ואונסים שם וקורטים לאנשים מה היו אומרים. מה זה היו אומרים? גם משחקים אותה עכשיו המוניטרים. אבל מיכאל, אגיד לך את האמת, אני כבר לא מתרגש מכל הצביעות הזו, הבנתי שכל העולם הזה צבוע. לא מתרגש ולא מעניין אותי בכלל. לא, אומר לך אמיתי, זה היה נחמד, והייתה פה איזה בועה של אירוע וכאלה, זה בסדר, אבל עוד פעם, אני לא מתרגש, אני יודע שיש צביעות, העולם כולו צבוע. אנחנו מסומנים, אנחנו הרעים כאילו בסרט של העולם, אבל בסוף, אל תדאג, בסוף זה יתהפך עליהם.
2: שונאים אותנו כיהודים יותר מה שישראלים.
1: הם כל כך שוליים בעולם שלא מתרגש, זה לא שעכשיו...
0: הם ממש שוליים.
1: לא, אני אומר, זה לא שעכשיו נשיא ארצות הברית אומר, ישראל מבצעת רצח עם, פה זה כבר רעידת אדמה, פה אתה בבעיה. מי זה העירים בכלל? תגיד לי, מי סופר אותם?
0: לא, אף אחד לא סופר, חד משמעית. תגיד לי, מיכאל, קח אותנו רגע לנבחרת העירית, זה אותי מאוד מאוד מעניין. איך אתה רואה את הנבחרת העירית? כי על פניו הם עשו מוקדמות מונדיאל
2: יחסי
0: נחמד
2: כוחות.
0: מאוד.
2: מה יחסי כוחות?
0: הגיעו לחצי גמר הפלייאוף נגד צ'כיה והפסידו להם.
2: הפסידו לארמניה, בחייך, במשחק הראשון.
0: ומתי?
2: במשחק, לקראת המשחקים.
0: בסדר, אבל עדיין, בוא, זה נבחרת לא רע. אלה, תקן אותי.
1: תראה, ראיתי את הקציר מורחב של המשחק האחרון שלהם נגד קוסובו.
0: אוקיי.
1: הסתיים 1-0 לקוסובו, במשחק שאמור להיות בין 5-6 לקוסובו. והפקרות כזו הגנתית, זה משחק הרבה זמן לא ראיתי. ועכשיו העניין, שלך אין מוריצ'י כזה שיעשה להם ברדק שם בכל השלישיית בלמים, אבל מוריצ'י פשוט הרג אותם שם בנבחרת קוסובו. הסיפור איתם...
0: זאת אומרת, אתה אומר, הקושי שלנו עוד לא הגיע ביום חמישי שלנו, בפרישטינה.
2: קוסובו זה משחק הרבה יותר קשה.
0: כן, ברור.
1: קוסובו נבחרת מצוינת. אני אומר לך שלא התחיל לתת 6 לאירלנד במשחק האחרון.
0: מה אתה אומר?
1: אני אומר לך, נגיעו להמון מצבים. שתי הצלות מהקף של שחקני הגנה איריים. אני אומר לך, באמת, זה היה... הם היו אאוט לגמרי במשחק הזה.
2: מי אבל, מי השחקנים שצריכים לשים לב אליהם היום באירלנד? מי הכוכבים שם?
1: בוא נגיד, אין כוכבים שאורגנו לראות לאורך כל השנים הגדולות שלהם, רובי קין, דמיאן דאף, שי גיבן, ג'ון אושטאר,
2: אין כאלה.
1: אין כאלה, כמו שהיה באירלנד בתחילת שנות ה-2000. כרגע יש שני שחקני התקפה שהם בעצם המסוכנים...
0: החלוץ של בטיס.
1: טרוי טיירות, נכון?
0: שכבש נגד ריאל מדריד.
1: גם נגד ריאל מדריד, כבש 3 נגד ליל במחזור הפתיחה של ליגת האלופות. חלוץ ברמה, טרוי טיירות, ומאחוריו... מאחוריו יש את חברו של דניאל פרץ, פין עזז.
0: הוא שחקן ברמה גבוהה עזז?
1: הקשר ההתקפי.
0: יש להם גם המגן הימני שלהם.
2: הוא יהודי, נכון?
0: ביסאו טמפטון. הוא יהודי.
1: פין עזז, כן, אימא שלו
0: ישראלית. אימא שלו קוראים לה אורית, וסבתא שלו הייתה קצינה בצהל.
1: כן, הוא עצמו נורא.

0: נולד וגדל באירלנד, אבל הוא בא ממשפחה חצי ישראלית.
1: חבל שלא הזרחנו אותו, אנחנו.
0: הוא שחקן טוב, הוא היה יכול לתרום לנו. אגב, אם אתה זוכר את החצי גמר, שהיה סאות'המפטון סיטי בחצי גמר
1: הגביע,
0: עכשיו לפני כמה חודשים, הוא נתן שם גול מהסרטים בוומבלי, מהסיבוב הזה מחוץ לרחבה, שחקן טוב, כדאי לשים לב עליו.
2: הוא בהרכב?
1: כן, כן.
2: הוא משחק?
0: בוודאי שהוא בהרכב. ועוד נקודה מבחינת אירלנד, על סמך המשחק נגד קוסובו, רוב ההתקפות, הם לא הגיעו להרבה מצבים, אבל השלוש-ארבע ההתקפות שהם ניצרו במשחק, הגיעו כולם מהאגף הימני. הם משחקים עם שלושה בלמים, כאשר יש להם כנף ימין, שמשחק באודינזה, שחקן שחומור, שמסוכן מאוד, הוא אוהב לפרוס באגף הימני, ורוב הקרוסים הולכים לעברו של טרוי פרוס, שמתופקד כתשע. אז זה עניין שאנחנו חייבים לשים...
1: תגיד לי רגע, שלמה, אז אומר מיכאל שהם משחקים עם שלושה בלמים.
2: כן.
1: למאמן, מאמן ממול, לא יותר קל לעשות תמונת ראי לשלושה בלמים? או שאתה משחק בשיטה שלך וזה לא משנה.
2: תראה, האידיאל בכדורגל, ואני תמיד שאהבתי לזה, שאתה תבוא לשחק את המשחק שלך, שהיריב יתאים את עצמו אליך, לא אתה ליריב.
1: אבל אתה עדיין נבחרת ישראל, כן?
2: אתה עדיין נבחרת, גם כשהייתי נבחרת ישראל, גם כששחקתי נגד צרפת ומעצמות גדולות, אני שאהבתי תמיד לשחק את המשחק שלנו. ברור שתשמע, מבחינה מקצועית, כשאתה משחק בשלושה בלמים, אתה צריך לחפש איפה יש לך יתרון. כשאתה משחק בשלושה בלמים, היתרון שלך צריך להיות דרך שני השחקנים בכנפיים. אם יש לך שני שחקנים, כמו שיש לנו היום את רביבו מצד שמאל וחללי מצד ימין,
1: כן.
2: זה אידיאלי לשחק, אבל כשיש לך שלושה בלמים באמת
1: נכון,
2: טובים
1: נכון, נכון, נכון.
2: ומתואמים,
1: נכון.
2: אנחנו, אין לנו שני בלמים היום, אתה יכול לשחק עם שלושה, אז הוא יזיז היום את המגן, את מזרחי,
1: את מזרחי
2: יזיז אותו לאמצע, וייתן לאיזה...
1: לחללי לעלות על
2: הקו. וזה מה שיקרה לפי
1: זה. בסדר, אגב זה טוב.
2: כן, בעד. לא רע.
1: תגיד לי רגע, אבל קח אותנו רגע באמת לפרופיל של שחקנים בנבחרת אירלנד.
0: אז בסך הכל בהרכב שצפוי לפתוח הערב, יהיו שלושה שחקני פרמייר ליג. יש את קלהר, השוער של ברנדפורד, שגדל בליברפול, שוער מצוין.
1: ואיפסוויץ', נכון? השני שחקנים מאיפסוויץ'?
0: יש עוד בלם אחד של איפסוויץ', ויש עוד בלם אחד, דארה אושי, נכון? ויש את עוד בלם אחד, בלם יותר מגן ימני, אבל הוא מסופקד כבלם, ג'קו בריין של אברטון. אלה שלושה...
1: מאברטון, נכון, אתה צודק.
0: אלה שלושה שחקני הפרמייר ליג. רוב השחקנים האחרים...
1: רגע, אבל נייט הוא לא מאיפסוויץ'?
0: כן, אבל לדעתי הוא לא אמור לפתוח.
1: הוא לא אמור לפתוח, אוקיי. אוקיי, שלושה שחקני פרמייר ליג. יש לך שחקן אחד, אמרת, כמו שאמרת, מבטיס.
0: מבטיס.
1: הפירות, וכל השאר הוא מהצ'מפיונשיפ.
0: מהצ'מפיונשיפ, כן.
1: תשמע, אני אומר, תראה, אני יכול להיות שהיא נבחרת פחות טובה, אני לא יכול לחמוד את דעתי, כאילו, לא ראיתי, אנחנו נראה את זה היום בערוץ הספורט. אבל על פעלה, מבחינת מקומות שמשחקים, בוא, עם כל הכבוד, אנחנו חמישה שחקנים מליגת העל.
0: ארבעה. ביחס אלינו, אנחנו לא יכולים להקל ראש בנבחרת האירית. בשנים האחרונות, בעשור האחרון, אתה רואה שאירלנד במובן האירופי, העולמי, היא לא נמצאת בתחרויות, כן? היא לא מגיעה למונדיאל, היא לא מגיעה ליורו.
1: נכון, נכון. אתה רואה את... לא, כי אנחנו הגענו.
0: לא, אני אומר, ביחס למה שהוא... הרי אירלנד יש לה יחסית שם טוב בכדורגל העולמי, כן?
1: מבחינת... זה כבר לא רוביקין וכל החבר'ה האלה.
0: אז בדיוק, נכון. אז הרבה מאוד שנים הם לא מצליחים לייצר את הכוכבים האלה, ולכן גם הנבחרת עצמה בעשור האחרון לא עשתה כלום.
1: כן, אבל תראה, אני אגיד לך משהו, כך, סתם אני מסתכל עכשיו על משחקים, בסדר? אירלנד ניצחה את פורטוגל 2-0 רק לפני, לא יודע מה, 10 חודשים. אירלנד את פורטוגל, כן? אתה...
0: אבל אני מניח שהמשחק היה בדבלין, נכון?
1: המשחק היה בדבלין. או אירלנד מנצחת את הונגריה בהונגריה.
0: אז זה היה במוקדמות של
1: במוקדמות המונדיאל, כן, אבל בוא, זה לפני כמה חודשים.
0: טרוי פרוט נתן שלושה שם, איזה הצגה הוא נתן, וואו.
1: כן, נכון, ארמניה ניצחה, אבל בוא, ויעשו באמת תיקו עם לוקסמבורג וכאלה, אבל עדיין, בוא, אירלנד זה לא פראיירים עד כדי כך, כמו שהם עושים צייר את זה אולי.
0: יש עוד יתרון שאנחנו לא נחשנו בו, שאנחנו נחווה את המשחק של... את המשחק מול אירלנד בדבלין, ששם זה...
1: זה, אגב, על זה, אני חושב שאנחנו כתקשורת גם צריכים להיות מאוזנים בנושא הזה. נכון, אנחנו נבחרת ישראל, אנחנו לא משחקים בישראל לצערי כבר 3 שנים. אגב, נבחרת אוקראינה נראה לי מסתדרת יפה מאוד, היא לא משחקת 4 שנים, הם משחקים מחוץ לאוקראינה, אבל עדיין הם נבחרת יפה וטובה מאוד. אגב, ניצחו את המשחק האחרון, אם אני לא טועה, את הונגריה, הם ניצחו, בהונגריה. אבל היתרון שלנו באמת, עוד פעם, מכורח הנסיבות, שאנחנו לא נתארח בדבלין, כי לבוא לדבלין, בוא, פורטוגל הרגישה את זה על בשרה.
0: אתה מגיע לדבלין, זה הפסד בטוח.
1: בדיוק, לגמרי. תגיד לי, מיכאל, בוא...

0: בואו נדבר על יתר המשחקים. אתמול משחק גדול. אתה יודע מה, רגע, אז לקוסובו, גדלה מבקש ממני קוסובו, בואו נדבר רגע גם על קוסובו. קוסובו הערב משחקת הערב או הלילה מול אוסטריה.
1: הם מנצחת.
0: קוסובו מנצחת?
1: אני אומר כן.
0: וואה. וואה, תשמע, ובבית שלנו המשחק הוא החל מהשעה 7 של קוסובו, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, אנחנו, המטרה שלנו, עזוב אותי מכל הפוליטיקות והכל, לסיים באחד משני המקומות הראשונים, אני חושב שאוסטריה וקוסובו נבחרות טובות מאיתנו.
2: קוסובו הרשימה מאוד במשחק הזה, במשחק האחרון של הליגה דיגנל, כמו שאמרתי לך, הגיעו להמון מצבים, שחקנים שמשחקים בליגות הבחירות באירופה, זו נבחרת שנמצאת בגרף התקדמות מאוד מאוד משמעותי בשנים האחרונות, מאז שהם צירפו את פרנקו פודה, המאמן הגרמני, עשה שם הסדר, הוא גם מביא הרבה מאוד שחקנים גרמנים משורשים קוסוברים, בעצם מאזרחים אותם, זה יתרון מאוד מאוד גדול שיש לקוסובו, ולכן אני נכנס
0: שיהיה... מי יש לנו? יש לנו מוריקי שכולנו מכירים,
1: ששחקן
0: בפנרבחצ'ה.
2: אדון ז'גרובה של יובנטוס, יש לך את מילוש...
0: תגידי, ז'גרובה, הוא שיחק בליגה הצרפתית, נכון? אני לא טועה.
2: בטח, בליל, מה?
0: בליל, זהו, בדיוק, היה בליל. כן, כן.
2: נבחר ליובנטוס.
0: לא, לא, לא, לא, הוא היה תותח בליל, אני זוכר אותו.
2: אני מחשיב ז'גרובה, תקשיב, אם הראש שלו היה במקום, והוא לא היה, אתה יודע, עושה כל מיני שטויות גם במגרש וגם מחוץ למגרש, זה היה שחקן שהיית שומע עליו בטופ העולמי. מה שיש לו ברגל שמאל, זה ברמת הנדיר, אבל אתה יודע שהוא לא הכי רציני בעולם, ולכן הוא באיזשהו מקום נע על הספסל של יובנטוס, אבל מה שיש לו ברגליים...
0: לא, לא, הם קבוצה, הם נבחרת מטורפת, הם נבחרת מטורפת.
2: נבחרת טובה מאוד, נבחרת טובה מאוד.
0: זאת אומרת, בשורה התחתונה, אם אנחנו רוצים להוציא נקודות, או צריכים להוציא נקודות, זה מול העירים.
1: חייבים.
0: גם היום, בטח. וגם במשחק, בוא, יום ראשון הבא שלך עוד פעם משחק נגדם. בוא, ואני אומר לך משהו, אל תתפלא אם חלקם לא יגיעו למשחק הזה. יהיה להם עליהם לחץ מטורף, מיכאל. מבית, מתוך בית, כן. מתוך הבית, הם מגיעים לו, יש להם משחק נגד אוסטריה ביום חמישי, בדבלין. ישרקו להם שם בוז, יקללו אותם, יש שם בלגן של החיים. מיכאל, אז בוא נדבר ברשותך על אתמול. משחק ענק, אנגליה מול ספרד.
1: איזה הגנה לאנגליה.
0: אבל איזה טעויות.
1: איך יכול להיות לאנגלים?
0: בוא, רץ שלמה ועידן נחמיאס יכול לשחק בנבחרת אנגליה.
1: איך יכול להיות?
0: ראית את בוי וכל החבר'ה האלה? בוא, עם כל הכבוד.
1: איזה בושה, איזה מרכז הגנה.
2: אני רק אומר, חבל שאנגליה לא ניצחה את ארגנטינה, בחצי גמר המונדיאל.
0: לגמרי. זה מה שאמרתי לעצמי גם אתמול.
2: גמר מהסרטים.
0: לגמרי.
2: במקום לסבול 120 דקות, יאללה.
0: אני סבלתי באצטדיון, מיכאל.
2: היית, נכון, היית בגמר.
0: הייתי בגמר, כן. תשמע, אני הייתי באנגליה, ארגנטינה, באטלנטה, טסתי לאטלנטה, הייתי באנגליה, ארגנטינה, בחצי גמר. מה שקיללנו שם את תוכל, תשמע, זה מאמן מביך, אבל גם אתמול.
1: עשה את כל הטעויות.
0: עשה את כל הטעויות, אבל גם אתמול, אנגליה...
1: איזה מרכז הגנה, איזה מרכז הגנה.
0: איזה הגנה, איך יכול להיות הגנה כזאת, תגיד לי.
1: היית, שני גולים מתנה הם נתנו להם. שני גולים מתנה, זה משה, לא יכול להיות דבר.
2: רע מאוד מה שהיה אתמול, אבל עוד פעם, אני חושב שסך הכל היה משחק מלהיב מבחינת
1: הקצב,
2: הכל. היה אחלה משחק שבעולם.
1: איזה פעולות התקפיות.
0: אבל למה ארי קיין צריך להיות תמיד לוזר, תגיד לי, למה?
1: משהו.
0: הוא יקבל את הנעל הזהב, נכון?
2: על פי כל סוכניות האימורים, והם יודעים דבר או שניים, הוא המועמד מספר אחת לזכות בכדור הזהב.
0: לא יכול להיות שמסי יקבל פתאום, למה לא? מסי מגיע לו.
1: לקראת הפרישה.
2: אבל על מה כדור זהב לארי קיין? במה הוא זכה?
0: גם אני, למי היית? אני הייתי נותן לאמבפה, אגב.
2: גם לא, במה הוא זכה?
0: לאמבפה? לקח את צרפת לחצי גמר.
2: לחצי גמר? לא, בסדר.
0: היה מלך השערים בריאל מדריד. אז למי אני אתן? למי אתה רוצה שאני אתן? למי? למין ימן לא מגיע, לא עשה כלום במונדיאל.
2: לדעתי מישהו מנבחרת ספרד צריך לזכות על המונדיאל.
0: מה, לא תיתן? מה תיתן לרודרי?
2: לא, בגלל שהוא לא עשה עונה מספיק גדולה.
1: תשמע, קודם כל, אני לא רואה ברודרי שום בעיה.
2: אתה יודע למי הייתי נותן? לשחקן הכי טוב בעונה האחרונה בליגת האלופות ביפר, חביצה כבר אצחליה. הוא, אני נותן לו.
0: לא הייתי נותן לו בחיים.
2: בטח, הוא.
0: אבל הוא לא בלבל הזה, בעונת מונדיאל, בשנת מונדיאל אתה צריך לתת למישהו שעשה שם.
2: חביצה והשורה הראשונה, מה זה לא בלבל?
0: אתה יודע מה, רגע, לא בלבל, אני מדבר ברמת הנבחרות עם גיאורגיה. אגב, גם החמיץ פנדל, כן? אבל לא משנה, זה קורה במשחק האחרון. אני חושב שאני הייתי נותן לארי קיין. בואו, היה מלך השערים שבכל מספר אחד בעולם בכיבושים בעונה שעברה, חצי גמר מונדיאל.

0: רגע, נורווגיה תנצח.
1: את פורטוגל?
2: כן. אבל... המשחק באוסלו, כן.
1: אה, אתה יודע מה? רגע, אורי סבא, היית נותן לו? או שעורכים מחברים?
2: לא, לא, לא. לא. הוא גם בסקי, הוא לא, כנראה הוא לא כזה אוהב אותנו.
1: הבנתי. טוב, אוקיי. מי אוהב, אותה, מי אוהב אותנו, זה השאלה.
2: לא יודע.
1: אוקיי, אז רגע, נורווגיה, פורטוגל, המשחק בליסבון?
2: לא, לא, באוסלו.
0: באוסלו.
1: אה, באוסלו? נורווגיה מנצחת. כן. נורווגיה מנצחת. לא? מה אתה אומר, מיכל?
2: תגיד לי, מישהו יכול עליהם, במיוחד בנורווגיה, במיוחד במגרש באוסלו, תקשיב, זה נבחרת שמפרקת שם הנבחרות.
0: הקהל שם, משהו
2: מעניין. אני הולך עם הנורווגים, אני הולך עם הנורווגים.
1: וסרבי הולנד גם משחק מעניין מאוד.
0: סרבי לא פריירים.
2: המשחק בבלגרד, כן, המשחק בבלגרד, ראינו הולנד, אגב, הולנד גרמניה היה משחק אדיר, אומנם הסתיים רק אחת אחת, כן, אבל היה שם...
1: אחלה צ'אבי.
2: אחלה צ'אבי, אחלה קלופ, כן. אני אומר, תודה, אני באתי הולנד ינצחו שם, סרביה לא משנה מה, תמיד מתחרבשים, אתה יודע, כמה שחקנים...
1: מי, סרביה, סרביה?
2: כן.
1: כן, ותמיד יש להם כישרונות והכל, ובסוף זה לא...
0: משחק צמוד.
2: תמיד מתחרבש.
1: תגיד לי, יוון, שכבר היה שלב, שכבר היו כאילו, לא אגיד פחות טובים מאיתנו, אבל היו כאילו בירידה קסה מאוד, בואו, תשמע, זה, הם
0: השתפרו מאוד,
1: מאוד, ניצחו את סרביה.
2: הם עשו תהליך גדול ביוון בשנים האחרונות.
1: שמה?
2: אז זהו, בוא נצפיך. הם הבינו שיש להם את הכוח של הפיזיות, של המלחמה על הדשא, וחסר להם את האלמנט של הטכניקה, של היצירתיות, של להביא בעצם את הגולים שמביאים את הניצחון. מה הם עשו? הם שלחו את אנגלוס חריסטיאס האגדי, אתה זוכר אותו?
1: בטח.
2: זה כבש את שער הניצחון.
1: ברור.
2: הוא שיחק באייקס, והוא היום עובד בהתאחדות היוונית. הוא הלך לסטאז' של שנה באייקס, הביא מאמנים הולנדים ליוון לגדל את הדור הצעיר, איך מלמדים כדורגל באייקס מבחינת הטכניקה. וממש הקימו שם אייקס קטנה בתוך ההתאחדות היוונית לילדים המוכשרים, ואתה רואה עכשיו איך בשנתיים האחרונות עוד ועוד שחקנים צעירים יוונים נמכרים בעשרות מיליוני יורו להגדולות של אירופה. צוליס נמכר הקיץ, ניקלה ברוז' לארסנל, קרצה, ילד בן 18, נמכר מגנק לבורוסיה דורטמונד, ילדים בני 18-19 מוכשרים בטירוף, ואני אומר לך שיוון תהיה חזקה מאוד ביורו הקרוב.
1: נראה ככה, ואגב, זו בדיוק מדינה שאנחנו צריכים ללמוד ממנה. עזוב שהיא מדינה שזכתה ביורו ב-2004, אבל מאז היא חלה הידרדרות משמעותית אצלה, ואני חושב שאנחנו צריכים ללמוד איך מוששים שתדע, שאני חושב שאנשי כדורגל, מה שאין לנו היום בהתאחדות לכדורגל, כמו חיים רביבו שהיה בזמנו עם עופר עיני וכאלה, ראית שהוא התחיל איזשהו תהליך שנגדע כמובן מהר מאוד.
2: הם גם ראו שמבין הליגות באירופה, זו הליגה שנותנת הכי מעט דקות לשחקני בית במועדונים. וזה עוד, בסך הכל 7-8% מהדקות של השחקנים, 7%
1: אתה מדבר בליגה היוונית?
2: בליגה היוונית היו של שחקני בית.
1: נו, ולכן הם שינו את החוקים שם?
2: לא, אבל הם הבינו מה קורה, והבינו שיש פה בעיה, שאם לא ניתן את ההזדמנות לשחקני בית בגיל צעיר, אנחנו לא נתקדם. וזה עוד פרמטר שגרם לשינוי.
1: הבנתי, אני חושב שאנחנו צריכים לעשות שינוי משמעותי גם בליגה הישראלית, גם בכדורגל הישראלי, ולתת לאנשי מקצוע לעשות את זה. אתה זוכר שבזמנו רצו להביא את יירו, אבל מירי רגב רבה עם כחלון ולא הביאו אותו בסוף.
2: אתה מבין? אז נשארנו עם בלמי ליגת העל, מה נעשה?
1: תוצאה לערב, מיכל?
2: וואו.
0: נו, תגיד את מה...
1: הוא יגיד תיקו 100%, אני מכיר את מיכל.
0: הוא יגיד תיקו.
2: תקו, מה אני אגיד לך?
1: תקו,
2: אבל רגע, אם להיות אמיתי, להגיד לך שאני אופטימי ברמה המקצועית?
1: לא, אני רוצה את האמת המקצועית שלך.
0: באמת,
1: גם אם נפסיד, נפסיד, מה זאת אומרת?
0: מה, אנחנו לא יכולים לנצח את אירלנד? אם לא נצח את אירלנד, את מי ננצח?
2: קשה, אבל אתה ראית, שלמה, ראית את המשחק נגד אוסטריה, אוסטריה ב', ראית שאתה לא, אתה לא באזור.
1: אוסטריה ב', יש לציין אוסטריה ב'.
2: ומספרים לך סיפורים שהיית במשחק.
1: כן, ואינת הכדור, ויש לך החזקת כדור.
0: לא בעדנו ביתה.
1: להלן הנתונים.
0: לא בעדנו ביתה.
2: 10-1
1: ביתות למסגרת. 45 התקפות מול 13 שלך. אוסטריה ב', כן?
2: די, כמה אפשר לספר סיפורים? מה הבעיה לעמוד מול המצלמה בסוף המשחק ולהגיד, נראינו לא טוב היום, נשתפר לקראת המשחק נגד אירלנד, מה הבעיה?
1: אוקיי, עכשיו תן לי את האמת, מיכאל, אתה איש של אמת, תן לי את האמת המקצועית שלך, מה שאתה חושב, אז אבל תהיה פה עכשיו לאומי, אל תערב רגשות או כלום.
0: מה אתה אומר על ההרכב קודם כל?
1: המשחק עצמו, ישראל, אירלנד.
0: היית מוציא את דור פרץ מההרכב?
1: הוא אמר לו.
2: ברור שלא, אמרתי, אבל אני אומר, מבחינה מקצועית, אני אגיד לך את האמת, קשה לי להגיד לך שנבחרת ישראל מתעלה על אירלנד. קשה לי להגיד את זה.

0: מה?
1: אין בעיה, הכל בסדר. אגב, אני ביום חמישי, הייתה פה איזו אופוריה, קלינגר אמר מנצחים, רז אמר מנצחים, לחמן אמר מנצחים, ואני אמרתי, אנחנו מפסידים. אגב, גם צביק אשר אמר 2-1 לאוסטריה. אתה יודע, נגמר בסוף 3, סליחה. אמר 2-1, גם אני, גם צביק, לי היה ברור שמפסידים, אגב. לאוסטריה.
0: ברור, ברור, מה, אתה לא שמה, אתה רואה את זה. הלוואי ואני טועה, הלוואי ואני נצח, אבל מה אני אגיד לך, אתה לא כזה אופטימי, הלוואי ואני טועה.
1: אני גם לא כזה אופטימי, אבל אני אומר לך עוד פעם, מבחינתי זה המשחק הכי חשוב שנבחרת ישראל, בשנים האחרונות, עוד פעם, לא ברמה ספורטיבית.
0: אחרי דקה שתיים, כל הבלגן והזה, וכמה שהם חרות, והאנטישמים, די, זה נעלם, שחקים כדורגל. מדקה ראשונה,
1: אז אני אמרתי, זה מה שאמרתי לעומרי אפק שהוא דיבר כאן, והוא אמר, תשמע, אנחנו נבוא בטירוף ולאומן. תקשיב, הלאומנות למעניינת, זה כמו יוסי אבוקסיץ שהיה פעם שחקן בבית"ר ירושלים, הוא תמיד היה עושה את הגליץ' הראשון, ורץ אחרי ההמנון וכאלה, אבל אחרי דקה זה עובר, הלאה, מקצועי, נטו, כדורגל.
0: עכשיו אם תיכנס לאמוק מתמשך, תתקבל 3 אדומים, אז זה עדיף? לא, נכון, אז מה... אז בסופו של דבר, מיד דקה ראשונה, אתה מתחיל כדורגל, ובכדורגל, אנחנו עדיין לא ברמה הנדרשת, מה לעשות?
1: נכון, חד משמעית. הקיצר, תוצאה, מיכאל, ברברת את הדעת.
2: תיקו.
1: על הכיפק, מיכאל וינסנדנט, תמיד כיף לדבר איתך, אוהבים אותך, תהיה בריא, תודה רבה. אנחנו רוצים לחסויות, מספר חסויות, וחוזרים מיד לקראת סיום התוכנית.
3: Unfortunately, I think that the image is very big, and we live this image every day in Israel, and I don't think that US foreigners can understand our reality. And I can only send a message to the players that if they want to connect, really connect and understand the image like it is, they should read more, they should visit in Israel and to see also the country, and then they can judge and say what they think.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
6: מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון, סדרה 9 פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית.
7: סוכל מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר.
8: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אוויריות ונוחות לאורך כל היום. דלתא.
9: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
10: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
11: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
12: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
13: הרכב מנצח, לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
14: נאום מוטיבציה כל קפטן יכול. מנהלי סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת.
15: יכול!

בכל בוקר אנחנו שולחים לבית הספר את הדבר הכי יקר לנו בעולם, הילדים שלנו. ואנחנו רק רוצים לדעת שהם יהיו מוגנים, שיראו אותם, שלא ירגישו לבד. אבל אם אנחנו רוצים שהם יגדלו בסביבה טובה יותר, אנחנו לא יכולים רק לקוות שילדים של אחרים יהיו טובים אליהם. אנחנו צריכים לגדל את הילדים שלנו להיות טובים לאחרים. ללמד אותם לשים לב לילד שנשאר לבד. לעצור מילה פוגעת, לא להצטרף לחרם. להיות מהחבר'ה הטובים. כי האחריות היא של כולנו, בבית, בבית הספר וברשתות החברתיות. והדרך שבה הילדים שלנו התנהגו לאחרים מתחילה מאיתנו.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב, וגם ללמוד גוף חדש.
2: אימון ישיר.
3: המניה של מיזינקה היום. נתוני מסחר בזמן אמת, באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
4: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
5: ג'ילי קרניבל חוזר, חשמלי והיברידי חשמלי, בעטפות מיוחדות רק עד סוף החודש.
6: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבי, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
8: הדיינר של קוקה קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיס

0: סין חפשו קוקה קולה דיינר.
1: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
2: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
5: מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון, סדרה 9 פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית.
6: סוכל מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל. עד 4 באוקטובר, באולמות התצוגה ובאתר.
7: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אווריריות ונוחות לאורך כל היום. דלתא.
8: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
9: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
10: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
11: לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. לי קופר. תמדוד. תבין.
12: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
13: נאום מוטיבציה כל קפטן יכול. מנהלי סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת.
14: יכול!
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
15: חיילים, עקשת!
16: בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
17: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
6: ועכשיו, סוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל.
18: איחרנו! הסוכל מוביל התחיל!
19: הלאה, חדש, חדש, חדש, חדש! הסודה של טמפו בטעם הפירות.
20: הו, ממה, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.
21: BYD!
22: BYD, בימי מחירות חגיגים, על נבחרת ההיברידיות חשמליות ונבחרת החשמליות.
23: ששש, איזה משחק? זכינו!
24: באמת זכינו!
25: כי אם לא תשלח...
23: איך תיקח?
26: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
27: צריכים לחלן? יש ניקוי כללי של טאץ'.
28: טאץ' קטן והבית מושלם.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
29: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
30: מרצדס בנס מחליפה תצוגה ואתם נהנים ממחירים מיוחדים.
31: I didn't know you had dandruff.
32: I don't.
33: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
34: דאג'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
35: וואו.
36: ראית?
35: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
37: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
38: גלי, הולכים על זה ביחד.
39: תחזרו אחריי. לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם...
40: אל תיתנו ליופי לבלבל.
41: דהרי התחזית בשיתוף ווינר.
3: מדי יום חמישי, בערוץ הספורט של ישראל. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
16: חיילים, עקשת! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
17: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
6: ועכשיו, סוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל.
18: איחרנו! הסוכל מוביל התחיל!
19: הלאה, חדש, חדש, חדש, חדש! הסודה של טמפו בטעם הפירות.
20: הו, ממה, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.
21: BYD!
22: BYD, בימי מחירות חגיגים, על נבחרת ההיברידיות חשמליות ונבחרת החשמליות.
23: ששש, איזה משחק? זכינו!
24: באמת זכינו!
25: כי אם לא תשלח...
23: איך תיקח?
22: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילה טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילה טלקום.
27: צריכים לחלן? יש ניקוי כללי של טאץ'.
28: טאץ' קטן והבית מושלם.
1: יאללה, שלמה, חזרנו. שלמה, אנחנו... כמה אנחנו ממש...
42: לקראת סיום.
1: אנחנו לקראת סיום מעבר לזה, אבל אנחנו...
42: 4 דקות.
1: עוד 5 שעות בערך שריקת הפתיחה.
42: כן.
1: מגיעים לאצטדיון באזור 9. לא יודע, 8:30.
42: לא,
1: לפני זה. אתה שלמה, במשחק כזה, נכנס עכשיו, מה קורה בחדר הלבשה? מה אתה עושה?
42: וואו,
1: אש. מה היית עושה? מה היית עושה? תן לי את הנאום של שלמה לקראת המשחק הזה.
42: הייתי נותן נאום של ציונות.
1: ציונות?
42: הייתי הרבה ציונות.
1: זה לא טעות אבל לתת עכשיו נאום של ציונות, במקום להגיד חבר'ה, עזבו את כל השקורה.
42: האמת שהשחקנים מודעים לגמרי.
1: אז מה, אז עכשיו הוא יגיד, העירים היו ככה והעירים אמרו לכם ככה וזה?
42: היום השחקנים צריכים לשים את הלב שלהם על המגרש. הם חייבים לבוא עם מוטיבציה C, לנצח מכל הקרבות המגע.
1: אבל יש לך ספק שהם לא יבואו עם מוטיבציה C, מה, הם לא ראו את כל השידורים, הם לא יודעים מה קורה.
42: הם חייבים להיות מרוכזים ב-100%, לא לעשות את הטעויות שאנחנו רגילים לעשות אותם, להימנע מהם.
1: אבל לפעמים גם כשאתה מגיע באור המוטיבציה, אתה יכול פתאום לקבל איזה צהוב או אדום.
42: לעשות פנדל, לעשות אמירה. חייבים להיזהר, חייבים להיות באחריות מלאה. שחקני נבחרת, כעצם מאותם שחקני נבחרת, חייבים מראש

0: להיות יותר אחראים. היו הרבה שחקנים גדולים שאני לא לקחתי לנבחרת בגלל שידעתי שהמנטליות שלהם לא מתאימה לנבחרת.
1: וואלה.
0: הבנת? חייבים לבחור את השחקנים שהם עם האחריות האישית הגבוהה ביותר ששחקן יכול לתת.
1: ואתה פונה לרן בן...
0: אתה לא יכול, אני פונה לרן בן שמעון.
1: והוא אומר לו, אם אתה לא מצא את המשחק הזה, שים את המפתחות.
0: ואני אומר, תשמע, לא תהיה לו ברירה, הוא חייב לעשות את זה.
1: באמת? למה? למה אתה ניקח?
0: כל המדינה תהיה נגדו אם הוא לא מצא את המשחק. היום זה משחק של מס, ואם הוא לא עולה עם דו פרץ, זה כבר מינוס אחד גדול. זו טעות יסודית. אחריות, אני לא מבין מי הביא אותו ומה הביא אותו, אני מומת לשמוע ושישאלו אותו אחרי המשחק למה פרץ, דור פרץ לא היה בהרכב. כשחקן הטוב יותר, האישיות הכי חזקה, קפטן של הנבחרת, איך הוא לא מעלה אותו למשחק כל כך גורלי וחשוב עבור המדינה?
1: הנה, בדלק שם לנו שיר של עם ישראל, חי. רגע, תגביר קצת בדלק. ברור. וואלה, תאמין לי, אם אני אסתכל ואני שומע את השיר הזה, אני עולה בטירוף, אומר לך אמיתי. כולם ביחד, אף אחד לא בודד.
0: זה לא, אני לא פוסל לשמוע להם את השיר הזה לפני עלייה למגרש.
1: קודם כל, אחלה שיר שבעולם. ובית, בוא, אני אומר לך אמיתי, הנה, אני מתרגש עכשיו, אני לא שחקן, מתרגש לשמוע את השיר הזה לקראת משחק הזה.
0: צריכים לדעת היום...
1: אנחנו הולכים לשחק נגד אחת האיובות הגדולות ביותר של מדינת
0: ישראל.
1: שפוגעת בנו בכל מישור.
0: שצריכים לסתום להם את הפה ולהטות את שחור בעיניים.
1: אבל רק בכדורגל, רק בכדורגל.
0: במשחק.
1: לבוא לתת משחק, שנהיה גאים בנבחרת הזאת.
0: ורן בן שמעון לא צריך ללחוץ את היד של המאמן, אף אחד שלא יתייחס אליהם בכלל.
1: אני חושב, תגיד לי, אפשר להעלות את השחקנים עם אוזניות כאילו ולהשמיע את השיר הזה? ככה כל המשחק שישמעו שיהיו בטירוף? שלא ירדמו לי, שלא עשו לי טעויות? שרץ שלמה לא ימסור לירי?
0: יש לי הרגשה טובה שהם...
1: גם לי יש הרגשה טובה פעם. אני אומר לך אמיתי, גם לי יש הרגשה טובה.
0: קדימה, קדימה הנבחרת, אל אל ישראל.
1: יאללה, עם אופטימיות כזו חייבים לסיים. בוא נודה להביא עד בדלק על עוד שידור אדיר של...
0: תודה רבה, בדלק.
1: בדלק תמיד כיף לעבוד איתו, ונדב אוקלין כמובן, האחד והיחיד. שניהם אוהבים אותך.
0: גם אני אותך. בהצלחה
1: לנבחרת ישראל. תעשו את זה בשביל כולם. בשבילכם, אבל גם בשביל המדינה הזאת, כי אנחנו הולכים לשחק באמת מול אחת האויבות הגדולות ביותר והמרות ביותר של מדינת ישראל בעולם כולו. יאללה, בהצלחה לרן בן שמעון ולכולם. ניפגש כאן מחר. אל אל ישראל.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
4: שלום לכם, מה שלומכם, איך אתם? לא היינו פה בשבוע שעבר, כי בכל זאת חגים וכן הלאה, ומשפחות ועניינים, ואוזי דן גם נסע לחופשה. איך היה? איפה היית? מונטנגרו?
5: מונטנגרו.
4: איך היה? לא הייתי שם אף פעם.
5: היה נהדר.
4: כן, תן לי, כי זה עלה ככה מדי פעם. אולי נסע לנו מונטנגרו, פעם ראשונה?
5: לא, כי הייתי לפני שנים בקרואטיה, ונסענו איזה יום למונטנגרו, ואמרתי, אני חייב לחזור.
4: אוקיי.
5: האמת מאוד פופולרי עכשיו בקבר ישראל. מה, מדינה נפלאה, קטנה, יש נופים מדהימים, ערים, אגמים, חופים, אנשים סבבה, היה כיף.
4: זולה, יחסית? יחסית.
5: כן, כן, כן, כן, כן. אומנם הם ביורו.
4: ויש טיסות ישירות?
5: יש טיסות ישירות, היה סבבה, היה כיף.
4: אוקיי.
5: היה, אתה יודע, אחרי המה... היה קיץ...
4: אחרי כל מה שעברנו בארצות הברית.
5: אחרי קיץ, כן.
4: כן. טוב. אז אנחנו חוזרים, עונה חדשה של כדורגל בינלאומי, המונדיאל מאחורינו, אבל אתה יודע, הפסקה של כמה חודשיים וכבר הנבחרות חוזרות לשחק, בקושי התחילו הליגות, הכל נעצר, והפעם לשלושה שבועות, אני, שוב, יש לפעמים מונדיאלים ויורו, שזה, או היה לנו את המונדיאל בקטר באמצע העונה לפני ארבע שנים, אבל בעיקרון, תמיד פגרות בינלאומיות זה מקסימום שבועיים,
5: לא,
4: פתאום שלושה.
5: לא, אבל עשו פיפה ואויפה דבר נכון.
4: כן.
5: הרי הייתה פגרה, הליגות בדרך כלל מתחילות בסוף אוגוסט.
4: נכון.
5: ואז הייתה פגרה בספטמבר, של שבועיים שני משחקים, אוקטובר שבועיים שני משחקים, נובמבר שבועיים שני משחקים.
4: נכון.
5: עכשיו, עזוב, אתה יודע, כאילו, אתה יכול להגיד, כדורגל קבוצות יותר חשוב, כדורגל נבחרות יותר חשוב, לא ניכנס לוויכוח הזה. זה... כל פעם ההפסקות האלה, זה לא טוב לקבוצות, זה לא טוב לשחקנים, זה לא טוב למפעלים.
4: אבל עכשיו זה הפסקה ארוכה מאוד.
5: אז יחדו את ההפסקות של ספטמבר ואוקטובר.
4: אוקיי.
5: זאת אומרת, עושים ארבעה משחקים, אבל זה רק שלושה שבועות. אז קודם כל הרוויחו שבוע, הרוויחו את זה שעכשיו...
4: אבל מה קורה, אתה צודק, אבל לא כל השחקנים נמצאים בנבחרות. מה עושות קבוצות עכשיו שלושה שבועות?

0: פתאום הכל נפסק.
1: אז יש לי
0: מעבר לאלה שבנבחרות.
1: יש לי שאלה אליך, מה עדיף? הפסקה אחת של שלושה שבועות.
0: אני לא יודע.
1: או שתי הפסקות של שבועיים, אני די בטוח שעדיף הפסקה אחת של שלושה שבועות, גם מבחינת הכושר של השחקנים וכולי, מתאמנים. אני חושב שזה, אתה יודע, אין לנו הרבה תלונות על פיפה ואופה, בקטע של אומס ולוז וכולי, אני חושב שזה דווקא משהו שעשו נכון.
0: תראה, אפילו ליגת האלופות, היינו פה לפני שבועיים, והייתה פתיחת ליגת האלופות, המחזור הראשון, ועשינו פה פרק מכובד מאוד, מיכאל וינסנט ואני ישבנו פה חמישי בלילה, אחרי שלושה ימים מטורפים של משחקים, ופתאום זה נעצר לחודש. זה ליגת האלופות, כאילו אתה שיגיע המחזור השני כבר לא נזכור מה היה במחזור
1: הראשון.
0: נכון,
1: אבל זה קצת בגלל ההתעקשות של וופה שהמחזור הראשון של ליגת האלופות יהיה בלי אירופה ליג, בלי הקונפרנס, לעשות אותו מין... בסדר, אני מסכים איתך.
0: אוקיי, שוב, אני לא חושב שזה...
1: צריך להגיד, אם אנחנו מדברים על לוז, אנחנו מתחילים היום. את ליגת האומות.
0: בוא נגיד היום, למי שמאזין, אנחנו היום יום חמישי, מתחילים את ההקלטה שלו בבוקר, 11 בצהריים.
1: נכון.
0: היום בערב, ישראל נגד אוסטריה, שיהיו עוד משחקים כמובן.
1: ברור, אז אני אומר, ליגת האומות, היא בעצם שישה מחזורים, ארבעה עכשיו, בשלושה שבועות הקרובים.
0: ועוד שניים בנובמבר.
1: עוד שניים בנובמבר.
0: כן.
1: נגמר המפעל, זאת אומרת, חוץ מהפיינל פור שלו.
0: לא, לא, לא, יהיו פלייאופים.
1: כן, כן, נגמרים הבתים, נכון, נגמרים הבתים. וכבר בדצמבר יש לנו את ההגרלה של היורו, נכון. כאילו אותה, שיתחיל ב...
0: שזה הכל גם קשור אחד לשני, תכף אנחנו נסביר את זה.
1: בדיוק.
0: שזה מאוד מאוד חשוב, כי אני לא בטוח שכולם יודעים בדיוק את הניואנסים, כי יש פה ניואנסים חשובים, אבל בואו נעשה סדר, אנחנו היום נדבר על ליגת האומות, מפעל שאנחנו כבר התחלנו להתרגל עליו, למרות שהוא יחסית די חדש, זה מפעל שבהתחלה התייחסו אליו בזלזול, זה מחליף את משחקי הידידות, אוקיי, זה האינטר טוטו,
1: זה יותר מזה.
0: זה האינטר טוטו של הנבחרות.
1: גביעת עוד.
0: וזה לא.
1: נכון, זה מפעל הרבה יותר חשוב. זאת אומרת...
0: מעבר לחשוב, הוא הצלחה.
1: הוא מבחינת ההיררכיה שלו, כמובן, שהוא לא היורו או המונדיאל, אבל א' הוא הצלחה, אני חייב להגיד שאני...
0: דרך אגב, כמו קונפרנס ליג, אותו סיפור. נכון. קונפרנס ליג בהתחלה, קראו לזה קונפלקס ליג.
1: לגמרי, אני חייב להגיד לך שאני חשבתי שליגת האומות זה לא טוב, ואני היום שיניתי דעתי, זה עובד. זה מוצלח, וגם הקישור, אתה יכול להתווכח בקשר למונדיאל, כי המונדיאל הוא משהו עולמי, אבל הקישור למוקדמות היורו, הוא מאוד מאוד חשוב, זאת אומרת, ההצלחה בליגת האומות,
0: סופר קריטי, בטח לנבחרת כמו ישראל.
1: בדיוק.
0: לגדולות זה לא משנה.
1: בדיוק, לנבחרות הבינוניות והקטנות, זה מקפצה, זאת אומרת, בכלל נבחרת ישראל והבית, אנחנו תכף נדבר על זה, יש חשיבות עצומה לבית הזה של ליגת האומות, גם מבחינת סיכויי הפעלה ליורו 2028.
0: טוב, אז תכף נסביר באמת, רק נאמר, ניתן את הלוז למי שלא בעניינים, כי נבחרת ישראל לא משחקת בארץ, אז יש פחות בז באופן יחסי, למרות ששוב, משחקים חשובים, ערוץ הספורט ישדר את כולם. אז יום חמישי בערב, היום, אם אתם מאזינים לפרק הזה עכשיו, עד למשחק, כלומר ביום חמישי עד ל-9 בערב,
1: רבע
0: ל-10, סליחה, שריקת הפתיחה בלינץ, אז ישראל נגד אוסטריה, כשבמקביל, בפרישטינה, בבית הזה, אנחנו מדברים על דרג ב',
1: נכון.
0: יש ארבעה בתים בכל דרג, קוסובו נגד אירלנד, נכון. אלה ארבע נבחרות שמשחקות בדרג הזה. ביום ראשון המחזור השני, ישראל תארח במרכאות את אירלנד בדברצן, הונגריה, זה הפך להיות הבית שלנו, ובמקביל אוסטריה נגד קוסובו, עוד מעט כמובן ניכנס יותר לעומק, נדבר כל הבלגנים עם אירלנד וכן הלאה, אז יש הפסקה של ארבעה ימים, ישראל נשארת בדברצן ומשחקת ביום חמישי נגד קוסובו.
1: ישראל ואתה נשארים בדברצן.
0: אני גם נשאר שם, כן. ושלושה ימים לאחר מכן, יום ראשון של השבוע הבא, אירלנד מארחת במרכאות את ישראל, בבצ'קה טופולה בסרביה, למה? נסביר אחרי זה, וזה לא נגמר כאן, ארבעה מחזורים ראשונים, וכמו שאמרת אוזי, בנובמבר יושלמו שני המשחקים הנוספים, יש לישראל עדיין משחק נגד אוסטריה בדברצן, בבית שלנו, הזמני,
1: משחק חוץ בקוסובו,
0: נקווה שמה שפחות זמן נשאר שם, ומשחק חוץ בפרישטיה נגד קוסובו. ואז נדע אם ישראל מסיים מקום ראשון, שני, שלישי או רביעי.
1: נכון.
0: קריטי בצורה בלתי רגילה לקראת אותה הגרלה שתהיה
1: נכון.
0: בבלפאסט,
1: נכון.
0: צפון אירלנד, הגרלת מוקדמות היורו, 12 בתים.
1: שישי בדצמבר.
0: עוד מעט נסביר בדיוק איך זה מתקשר. כן. עד כאן כללי מאוד מאוד כללי. עכשיו בוא נדבר.

0: באמת על איך המיקום הסופי של ישראל, כמובן כל נבחרת אחרת, אבל המיקום הסופי ישפיע על הסיכויים שלנו להפיל היורו.
1: קודם כל צריך להגיד שלהבדיל מבעבר, שבליגת האומות פעמיים שלוש הראשונות, הראשונה עולה דרג, האחרונה יורדת דרג,
0: וזהו.
1: הגדילו, עשו
0: כדי שיהיו עוד משחקים.
1: כן, גם עשו רבע גמר מה שלא היה פעם וכולי. עכשיו, ישראל בדרג ב', זה אומר שאם היא מסיימת אחרונה בבית,
0: יורדת
1: לדרג ג'. אם היא מסיימת ראשונה בבית, מזכיר שהיינו בדרג א', ירדנו.
0: בגלל שרוסיה פרשה בעיקר, אבל לא משנה.
1: לא משנה, היינו בדרג א', אם ישראל מסיימת ראשונה בבית, היא עולה לדרג א' של...
0: אבל זה הרבה מעבר ללעלות לדרג א'.
1: שנייה. אם היא מסיימת שלישית, שום דבר, נגמר הסיפור שלה.
0: לא, יש פלייאוף.
1: לא, שלישית לא.
0: שלישית, יש פלייאוף נגד נבחרת מדרג ג'.
1: לא, שלישית לא. אם אתה במקום השני, אתה משחק בפלייאוף נגד, נגד נבחרת שגמרה שלישית בדרג א'.
0: אותו דבר, אם אתה שלישית נגד שנייה מדרג ג', נגד הירידה.
1: אוקיי.
0: אבל עזוב את זה, זה פחות חשוב. בוא נדבר יותר על כמה משמעותי, אם אנחנו, אם ישראל מסיים מקום ראשון, לפני אוסטריה, לפני אירלנד, לפני קוסופה. עזוב את עלייה לדרג א', שזה נחמד, אבל זה בתוך ליגת האומות.
1: מובטח לך דרג שני
0: בהגרלה.
1: הגרלה היא, כמו שאמרת, 12 בתים, חלקם 4 קבוצות, חלקם 5 קבוצות.
0: ראשונה עולה.
1: כן, 8 השניות מתוך ה-12.
0: בוא, עוד פעם, שזה יהיה מסודר.
1: מההתחלה.
0: 12 בתים. 12 הראשונות עולות, זאת אומרת, הראשונה מכל בית.
1: יפה.
0: שנייה, 8 מתוך ה-12 עולות.
1: זה 20.
0: הגענו ל-20. 4 מתוך ה-12, זאת אומרת, יש בית פנימי, לוקחים את כל ה-12 שסיימו מקום שני.
1: נכון.
0: עושים בית פנימי כזה.
1: נכון.
0: לפי שערים, נקודות ושערים.
1: נכון.
0: 8 הראשונות בבית הזה מצטרפות ל-12, נכון. הגענו ל-20. הארבע שלא עלו, הולכות לפלייאוף, שאליהם מצטרפות.
1: עכשיו...
0: מליגת האומות.
1: עכשיו, יפה. עכשיו, כמה מצטרפות מליגת האומות, זה עכשיו קצת מסבך אותנו.
0: אוקיי, למה?
1: כי יש 4 מערכות ליורו.
0: אוקיי, היורו, אני עוצר אותך מדי פעם, כדי שהדברים יום סודרים, אני יודע, זה קצת מסובך, אני מקווה שהמאזינים שלנו, העוקבים שלנו, ככה, תהיו מרוכזים, מה שנקרא. יורו 2028 התקיים ב4 מדינות שונות. אנגליה, סקוטלנד, ווילס ואירלנד.
1: נכון.
0: כאשר הייתה בהתחלה אמורה להיות גם צפון אירלנד,
1: נכון.
0: הם לא הצליחו לסדר את עניין האצטדיון, וכן הלאה, ירדה צפון אירלנד.
1: גם 4 מתוך 24 זה המון.
0: 4 מתוך ה-24, אבל לא מובטח להם
1: יפה,
0: עלייה.
1: יפה,
0: שזה מה... חשוב, כי תמיד מערכות מובטחת להם עלייה.
1: נכון, אז מה שוויפה, 4 מתוך 24 זה המון.
0: נכון.
1: וויפה בא ואמרו... באמרה אי אפשר לתת לכולם, אבל לא הגיע, אנחנו צריכים שמערכות איזה...
0: רצוי שהם יהיו.
1: כן, זאת אומרת, אנחנו, עכשיו בוא נגיד שאנגליה
0: ב-99.99%
1: תעלה.
0: נכון, מהמקום הראשון.
1: ממקום ראשון, או סגנית 1.8,
0: נכון,
1: הכי גרוע שזה.
0: נכון, נכון.
1: עכשיו, וויפה מבטיחה.
0: רשת ביטחון הם קוראים לזה.
1: לשתי הנבחרות... הכי טובות,
0: מבין
1: הארבע
0: המערכות האלה,
1: שלא יעלו אוטומטית.
0: אם הם לא יעלו, אם הם עולות, הם עולות.
1: אם הם עולות, הם עולות. יכול להיות שארבע יעלו אוטומטית,
0: ואז לא יעניין.
1: יכול להיות ששלוש יעלו אוטומטית.
0: יכול להיות ששתיים, ויכול להיות שאחת.
1: עכשיו, כן, יכול
0: להיות... בוא נלך על המקרה של אחת.
1: תיאורטית גם יכול להיות שאפס, אבל בוא נגיד...
0: בוא נלך על המקרה של אחת.
1: בוא נגיד שרק אנגליה
0: עולה. רק אנגליה עולה, רגע, רק אנגליה עולה, סקוטלנד, ווילס ואירלנד לא עולות, וגם לא עושות תוצאות טובות בליגת האומות.
1: יפה.
0: ועדיין שתיים מהן
1: אז השתיים הכי טובות במאזן הפנימי בבין השלוש, שזה טבלה זה, כן יהיו ביורו כמערכות, זאת אומרת, יכול להיות לצורך העניין, נגיד שאירלנד, שהפכה פה לסנועה...
0: בוא נגיד שהיא תיקשל לאורך כל הדרך.
1: היא תיקשל לאורך כל הדרך, היא תארך יורו, ולא תהיה ביורו.
0: זאת אומרת, בדבלין יתקיימו משחקים,
1: באביב הסטדיום
0: יתקיימו... ואירלנד לא תשתתף.
1: כן, אבל...
0: אתה אומר, הסיכוי לא גדול, אבל קיים.
1: נכון. עכשיו, צריך לה...
0: בטח אם הם יסרבו לשחק נגד ישראל, ויקבלו שני הפסדים טכניים 3-0.
1: צריך להבין, פה זה מסתבך.
0: אוקיי. אה, זה עדיין לא מסובך מספיק?
1: זה מסובך, אבל עכשיו עולים את רגע. יש לנו 20 שעולות מהמוקדמות.
0: נכון.
1: אנחנו רוצים 4 מהפלייאוף.
0: נכון.
1: עכשיו...
0: זה שוב, זה פלייאוף שהתקיים במרץ 28.
1: נכון.
0: זה לא הפלייאוף של ליגת האומות. יש פלייאוף ליגת האומות.
1: אמת.
0: ויש שנה אחרי זה פלייאוף
1: כמו שהיה פלייאוף.
0: לא, אבל כי כמו מדברים על הפלייאוף.
1: נכון, כמו שהיה פלייאוף במרץ.

0: פלייאוף מרץ 2027, כמו... הוא פלייאוף ליגת האומות לא קשור.
1: נכון, פלייאוף שלושה חודשים לפני הטורניר, כמו נכון. שהיה לפני היורו, כמו כן. שהיה לפני המונדיאל.
0: כן.
1: קוסובו ואירלנד, שנדבר עליהם עוד מעט, כן. הם היו בפלייאוף
0: נכון, נכון, נכון.
1: ואפו, ולא מונדיאל.
0: קוסובו הייתה רחוקה 90 דקות, מול טורקיה. כן.
1: הפסידו 1-0.
0: נכון.
1: עכשיו, מה שקורה, זה שלא ברור כמה נבחרות יהיו בפלייאוף, כי לא ברור כמה מקומות פנויים יהיו. זאת אומרת, יש 20 שעלו.
0: נכון.
1: עכשיו, אנחנו אומרים, אם שתי נבחרות, או לצורך העניין, שלוש נבחרות...
0: שתי בריטיות יוקפצו בוודאות.
1: יפה. אז פתאום, אם באמת שתי בריטיות, אם נגיד שלוש לא עלו ושתי בריטיות יוקפצו, נשארו שני מקומות בפלייאוף אם הם לא היו. זאת אומרת, יכול להיות שיהיה ארבעה מקומות אם כל הבריטיות יעלו, או יסיימו...
0: אנחנו לא יודעים כמה, בקיצור.
1: אנחנו לא יודעים, זאת אומרת, יכול להיות, הפלייאוף ההוא...
0: של 28.
1: כן, יכול להיות שהוא יהיה ארבעה משחקים על ארבעה מקומות, יכול להיות שיהיה שלושה או שני פיינל פורים, זאת אומרת, שצריך חצי גמר וגמר, זה תלוי מה יעשו המערכות, וגם בקטע הזה, המשחקים, לצורך העניין, נגד אירלנד, חשובים. זאת אומרת, חשובים לא רק בגלל...
0: מכל
1: זה, יכול להיות שאם ישראל, גם אם מסיימת שלישית, אבל אירלנד מסיימת רביעית, זה יעזור לנו, זה עוד יכול לעזור לנו בהגעה.
0: זאת אומרת, אם נסכם את כל מה שאמרנו עכשיו, אני מקווה שהצלחתם להבין, כי זה באמת מסובך, מאוד מאוד חשוב עבור נבחרת ישראל, לסיים מה שיותר גבוה את ליגת האומות, כי זה יעזור לנו בהגרלה עצמה, וזה יכול לעזור לנו בהמשך גם, בכל מיני משחקי פלייאוף כאלה ואחרים שיגיעו בהמשך.
1: צריך להגיד, תכף נדבר על נבחרת אוסטריה, שהיא...
0: עכשיו נדבר על נבחרת אוסטריה.
1: היא מן הסתם הנבחרת הטובה בבית,
0: כן.
1: אבל בבית הזה, ישראל היא בעצם ראש הבית, כי היא ירדה מדרג... לא, ככה זה בדרגים.
0: אבל זה חסר משמעות.
1: זה חסר משמעות, אבל אתה יודע.
0: בסדר, זה רשום ככה.
1: אפשר להתווכח על זה. אין ספק שאוסטריה הנבחרת הכי טובה בבית, שאוסטריה מועמדת ברורה לקחת את המקום הראשון, נבחרת שהייתה במונדיאל, נבחרת שאנחנו מכירים.
0: גם עם כל הצרות הפנימיות שיש לה.
1: אבל, בסוף נבחרת אוסטריה, שאגב, המשחק האחרון שלה, היה הפסד לספרד, אלופת העולם...
0: לא בושה כזאת גדולה.
1: לא, ברור שלא, בנוקאוט בלוס אנג'לס, לדעתי אתה שידרת את המשחק, 3-0.
0: נכון.
1: זה היה המשחק האחרון שלה בשני ביולי, זאת אומרת, תבחרת אוסטריה, עברו חודשיים וחצי, כמעט 3 חודשים, והשינויים בה מאוד מאוד גדולים. קודם כל, חמישה שחקני מפתח לא יהיו במשחק נגד ישראל.
0: רגע, אבל בוא נשים את זה בקונטקסט נכון, כי עם כל הכבוד לדוד אלאבה ולארנאוטוביץ', הם גם ככה היו בסוף סוף סוף הקריירה, וכבר מזמן לא מה שהם היו פעם. השמות הם גדולים, אני לא יודע אם היום הם בהרכב, גם אם הם בסגל.
1: מבחינת אלאבה נכון, אלאבה עכשיו גם
0: לא משחק,
1: בלי קבוצה.
0: לא, הוא חתם עכשיו באודינזה, לא?
1: מדברים איתו, לא בטוח.
0: אוקיי, אבל הוא בדרך לאודינזה.
1: אתמול במקסיקו דיברו על זה שהוא מגיע לקלאב אמריקה. היה כאילו, לא יודע.
0: לא משנה, כרגע אין לו קבוצה.
1: אבל עדיין, אנחנו מדברים על קפטן, אנחנו מדברים על בן אדם סופר מנוסה.
0: אין ספק.
1: ארנאוטוביץ' שפרש מהנבחרת אחרי המודיאל, סיאן ההופעות וסיאן השערים של הנבחרת.
0: אבל הוא כבר...
1: בסדר, גם המודיאל הוא שיחק כמחליף את זה. אבל, באומגרטנר...
0: זה חשוב.
1: פצוע. לא ישחק.
0: ליימר.
1: סאביצר אולי שחקן ליד ליימר הכי חשוב.
0: מסכים.
1: ביקש הפסקה מהמאמן.
0: דרך אגב, זה קורה לא מעט בליגת אומות לאורך השנים. בנבחרות גדולות שיכולות להסתדר לשחקן אחד או שניים.
1: הוא בכל זאת ב-32-3.
0: הוא לא פורש מהנבחרת.
1: לא, הוא שיחק במונדיאל, הוא שיחק בליגת האלופות עם דורטמונד, יש לו לוז מאוד קשה, הוא בא והשיגה, ויש כל מיני נשמות טובות שאמרו, הוא רוצה להיות באוקטובר פסט, וכל מיני דברים כאלה, אבל לא, זה הגיוני, הוא הבטיח שהוא יחזור למוקדמות
0: היורו. לא, הוא לא פורש מהנבחרת.
1: לא פורש מהנבחרת. עכשיו, זה 4 שחקנים, עכשיו, קונרד ליימר,
0: טוב, זה פציעה.
1: עכשיו, הוא זומן, הוא בסגל, הוא בסגל, אבל הסתבר, אחרי שהוא זומן, ביירן באו ואמרו, יש לו איזה בעיה בכתף, במותן, לא במותן, הוא בסגל, אבל הוא לא ישחק לא נגד ישראל, ולא במשחק
0: שני משחקי הבית. אז יכול להיות שהוא ישחק בשני משחקים
1: הוא אמור, לפי העיתונות...
0: בשניים מהארבעה.
1: לפי העיתונות האוסטרית, עשיתי כתבה גדולה על האוסטרים, ביומיים האחרונים דיברתי עם עיתונאים האוסטרים, טוענים שהוא הצטרף לסגל לקראת משחקי החוץ. זאת אומרת, שני המשחקים הראשונים של אוסטריה בבית, גם נגד ישראל, גם נגד קוסובו, אחרי זה משחקים בחוץ...
0: אירלנד.
1: אירלנד וקוסובו.
0: כן.
1: או קוסובו ואירלנד.
0: לא, קודם כל נגד אוסטריה. יום חמישי זה...
1: אוקיי.

0: שהוא יצטרף למשחקי החוץ, ועדיין, היום נגד ישראל, אנחנו מקליטים בבוקר המשחק, נבחרת אוסטריה, אתה מוריד את החמישה שחקנים האלה, אתה מסתכל רגע על המספרים נטו, זה 400 ומשהו הופעות, זה 120 שערים, זה ניסיון שיהיה חסר.
1: אין ספק.
0: זאת אומרת, נכון, אלבה כבר לא מי שהיה פעם.
1: כן, מצד שני, בכל הנבחרות, בכולן, בטח אחרי מונדיאל, זה הזמן שמתחילים לבנות את הנבחרת החדשה, מכניסים שחקנים חדשים, בחר, הבלם הזה מיליון וכן הלאה, שחקנים טובים שעכשיו מקבלים את ההזדמנות.
0: נכון, אבל זומנו שחקנים, יש לך בסגל, חוץ מגרגוריץ', אין שם אנשים שמפקים שערים בנבחרת לפחות, זאת אומרת, עכשיו...
1: זה הם התחילו עכשיו.
0: יכול להיות, יכול להיות. עכשיו, באוסטריה מודאגים. שוב, הם פיבוריטים למשחק נגד ישראל, צריך להגיד גם שבה... אנחנו זוכרים את המשחקים בארץ.
1: אני שידרתי את שניהם בסמי אופר.
0: את ה-5-0.
1: גם את החמישייה וגם את הרביעי. לא את ה-5-0 של 99.
0: לא, אני אומר, אנחנו זוכרים...
1: בסמי אופר, עם ערן זהבי.
0: 4-2 ו-5...
1: 5-2.
0: אנחנו זוכרים את המשחקים בארץ.
1: המאמן היה פרנקו פודה, שהיום הוא המאמן של קוסובו.
0: אבל אנחנו גם אז, בעוד... המשחק הראשון של ישראל בחזרה לאירופה, באוקטובר 92,
1: מהחמש-שתיים...
0: עם איציק זוהר. ארן סאפל, הגוסס...
1: כך רחוק. לא, שנייה. ארן סאפל עוד היה בחיים.
0: ארן סאפל הגוסס על הקווים, כן, היום הצדיון נקרא על שמו.
1: נכון.
0: אבל המקבילות ל-4-2 ו-5-2 זה הפסדים 4-1 ו...
1: בבית ניצחנו אותם, בחוץ הפסדנו להם.
0: זה מה שאני אומר, בחוץ יש לנו מאזן מאוד גרוע נגיד. נכון. למרות שהמאזן הכללי הוא לא רע בכלל.
1: נכון, נכון.
0: אז שוב, אבל האוסטרים מודאגים מהמשחק היום, בייחוד מהקטע הזה של מי ישים את הגולים. אגב, מדברים על אוסקר גלוך כאיזה איום, בגלל גם ההיעדרות של זביצר.
1: גם בגלל שהם מכירים אותו מהתקופה שלו מרד בול זלצבורג.
0: בדיוק, הם מכירים אותו מרד בול זלצבורג.
1: אגב, הם מכירים גם את טייב אריבו מוולסברג. וגם את אליאל פרץ.
0: אבל אוסקר גלוך, אתה יודע, משחק באייקס, בכל זאת, הם... הם מפחדים על מרכז הגגן פרסינג של רנגניק, שהוא כמו יורגן קלופ מאבות השיטה, בלי ליימר וזאביצר, זה בעיה, ושוב, מודאגים,
1: הם יותר טובים.
0: הם יותר טובים.
1: על הנייר.
0: הם אמורים... מקווה שננצח. הם אמורים לעשות תוצאה טובה. אתה רואה גם בסוכנות האמורים, נותנים להם יחס טוב.
1: אני חושב שרן בן שמעון, הוא לא יגיד את זה, אבל אם הוא יסיים בטקו, יהיה מרוצה מאוד. מאוד.
0: בסוף, משחק חוץ באוסטריה, זה משחק הכי קשה שיש בין ששת המשחקים האלה, ואנחנו מתחילים איתו. אז כן, אם ישראל עושה... לא מפסידה, בטח הם מנצחת, אבל אם עושה טקו, תוצאה טובה.
1: טוב. תכף נדבר על אירלנד, כי זה סיפור חם. אני רוצה לדבר דווקא לפני זה על קוסובו בקטנה, כי גם אולי אנחנו נשחק בחלון הזה. נבחרת קוסובו בעצם הייתה רחוקה 90 דקות מעלייה למונדיאל. הם הגיעו לפלי אוף, היה חצי גמר וגמר. בחצי גמר הם ניצחו את סלובקיה בחוץ, 3-2.
0: זה הפתעה.
1: הפתעה גדולה, ניצחו. ואז ערכו בפרישטינה את טורקיה עם המון סיכוי והאמונה, שזו מדינה קטנה שרק לפני 10 שנים התחילה לשחק כדורגל כנבחרת עצמאית, והפסידו 1-0. זו פעם ראשונה, אגב, שהם ישחקו בדרג ב', עד עכשיו הם תמיד היו בדרג ג'. זה נבחרת שעל פניו היא קטנה, אבל היא שיחקה נגד ישראל, אני רוצה להזכיר. אני שידרתי את המשחק בבלומפילד, זה היה לפני השביעי באוקטובר, אז עדיין שיחקו כמובן בארץ, זה נגמר ב-1-1. דור פרץ ישבה אחרי שער עצמי של אלי דסה, משחק לא טוב של ישראל, והם נראו ממש טוב באותו משחק, ואז הם ניצחו בפרישטין 1-0, זה היה חודש אחרי השביעי באוקטובר, הראש של נבחרת ישראל, לא היה בעניין, זה לא תירוץ, המגרש היה גרוע, עזוב,
0: נבחרת טובה. הם נבחרת טובה, הם... אנשים מכירים אולי רק את ודת מוריצ'י, שהיה במיורקה,
1: רחמני.
0: נכון, ורחמני, והיה בלציו, והיום חזר לשחק בטורקיה, את רחמני, אבל יש להם המון שחקנים בבונדסליגה, שחקנים טובים בליגה טורקית, היא נבחרת עקשנית, זה בדיוק המילה שחיפשתי, וגם הם כמעט, זאת אומרת, אתה יודע, הם מזכירים את האלבנים בהרבה מובנים.
1: הם אלבנים, הם מדברים אלבנים.
0: בדיוק, הקוסוברים והאלבנים זה בעצם די אותו עם, הם בקושי מקבלים גולים, הם נבחרת שקשה לשחק נגדה, ובוא נגיד, הזכרת את זה, שהמאמן שלהם הוא המאמן של אוסטריה לשעבר, זאת אומרת, הוא גם מכיר היטב את הכדורגל האוסטרי, אתה שואל אותי...
1: וגם את הכדורגל הישראלי.
0: נכון, אתה שואל אותי,

0: מאוד יכול להיות שיהיה פה איזה קרב משולש על, על המקום הראשון בין, בין שלושת הנבחרות האלה, כשאירלנד תישאר אולי קצת מאחור. מסתכלים כולם על אוסטריה, צריכים לסתכל גם על קוסובו. זאת אומרת, אנחנו...
1: אגב, הזכרתי את רחמני, אבל בוא נוסיף, הוא כרגע לא בנבחרת, הוא באיזה סכסוך מטורף עם ראשי ההתאחדות, לא ברור לי מה הגורם לדבר הזה, אבל הוא אמר שכל זמן שאלה יהיו ראשי ההתאחדות, לא שלנו אכפת מי הם, יישארו בתפקידם, הוא לא משחק יותר בנבחרת. וזה הקפטן.
0: נכון, תשמע, זה מדהים כמה הדברים האלה קורים בכל, אתה יודע, אירופה, דרום אמריקה, אפריקה, כאילו תמיד יש את
1: הוויכוחים,
0: בסוף הכל אנשים כמו ש...
1: לא, אין מה לעשות.
0: כן. תשמע, אבל לנו זה טוב, רחמני שחקן הגנה ברמה גבוהה מאוד.
1: כן. היו דיבורים שיהיו עוד שחקנים שיפרשו בגלל זה, בסוף נראה לי שהוא היחיד מהשחקנים המשמעותיים, אבל מוריצ'י בכושר מטורף, הוא הבקיע בסוף השבוע רביעייה בליגה הטורקית. תשמע, הוא כוכב על, תשמע, גם בליגה הספרדית הוא עשה את זה, עכשיו בליגה הטורקית הוא עושה את זה.
0: תשמע, גם בלציו הוא לא קיבל מספיק הזדמנות, אבל במיורקה הוא היה פשוט אחד, באמת, הכוכב של הקבוצה, ואחד השחקנים המשמעותיים, עזוב את הכוכבים הכי גדולים, בליגה הספרדית הוא שחקן, שחקן.
1: טוב, בוא נגיע לאירלנד. תשמע, יש לי... קילומטראז' מטורף בכל מה שקשור למדינה הזאת, גם ברמה האישית, הייתי שם המון פעמים, אבל זה לא העניין. זה לא חדש שהם, המדינה, ברמה הפוליטית, נקרא לזה המנהיגים של המדינה, המפלגות הפוליטיות וכן הלאה, הם אנטי-ישראלים, והם תומכי הצד הפלסטיני בסכסוך הזה, יותר מהרבה מדינות אחרות. תשמע, למשל, היו את המשחקים נגד נורווגיה בקמפיין הקודם, והיו עניינים עם ליסה קלוונס, הנשיאה, והיא גם אמרה כל מיני דברים. בסוף, שיחקנו באוסלו, אז היו הפגנות. בסדר, יש הפגנות בכל... גם בלינץ יהיו היום הפגנות. אז יש הפגנות, לא מפריע, קהל מגיע, הנבחרת עולה, יש המנונים, עומדים, לוחצים ידיים, משחקים, ושינו זוארץ יושב איתה
0: ולארוחת צהריים. מאז 7 באוקטובר, ישראל שיחקה נגד 14 נבחרות, חוץ מבלגיה,
1: משחקי חוץ.
0: אני אומר,
1: בלגיה היחידה ש...
0: 13 מתוך 14, כולל נורווגיה, כולל, כאילו, ערכו אותנו.
1: נכון.
0: ובבלגיה, זה היה עניין של ראש העירייה וביטחון.
1: הם חששו מבלגנים פנימיים, זה לא היה נגד...
0: בדיוק, לא, זה גם העניין של זה, אצל המלך בודואן גם היה שם, דקרו את האוהדים השוודים לפני.
1: נכון, נכון, היה שם עניינים.
0: כל מיני עניינים, עכשיו, זה היה עניינים פתיחותיים, וגם ראש העיר הוא לא בעדנו.
1: נכון, נכון.
0: אבל זה לא היה מדיניות של המדינה, ובלגיה לא אוהבת אותנו יותר מנורווגיה. פה, העירים, אתה הגדרת את זה פסיכוזה, ויכול להיות שזה נכון.
1: אני אסביר, אוזי. עזוב, אני לא רוצה להיכנס, כי עכשיו אני אשב שעה ונספר על ההיסטוריה של אירלנד, ואיך הם השתחררו מהבריטים, והמלחמה, ופה, וכאן. לא ניכנס לזה, למרות שזה חלק בלתי נפרד מהסיפור.
0: הם מרגישים, הם בעד המקופחים, כי הם היו...
1: בסדר, אבל זה הרבה מעבר לזה. זה הרבה מעבר לזה, ויש ארגון פנימי באירלנד, שהוא נקרא ספורט בעל פלסטין או משהו כזה, והוא התחיל, ברגע שהייתה הגרלה, הגרלה הייתה בשנה שעברה בפברואר, וברגע שהגרלה הכניסה את ישראל ואירלנד לאותו בית, כלומר שני משחקים, הם יצאו בקמפיין Stop the Game, ולא מעניין אותם כלום. עכשיו, ה-Stop the Game הזה הפך להיות משהו מטורף. היה משחק ידידות נגד קטר לפני כמה חודשים, הם כמעט פוצצו את המשחק נגד קטר, כן?
0: תבין, נגד קטר זה בסדר לשחק.
1: כן, זרקו כדורי טניס, רצו לפוצץ את המשחק, איכשהו סיימו אותו, זה המשחק ידידות. תכף נסביר לך מה עומד לקרות אולי במשחק נגד אוסטריה בשבוע הבא, שזה הולך להיות, יכול להיות משהו שאנשים עדיין לא מבינים לאן אנחנו הולכים או שלא. והחברה האלה של הסטופ דה גיים, אגב, רבים מהם הם לא מאירלנד עצמה, הם מגיעים מצפון אירלנד. אנחנו יודעים ש... הרי רוב הבלגן, ה-troubles, מה שנקרא, ה-IRA, המחתרת האירית הרפובליקנית, היא לא פעלה באירלנד עצמה, היא פעלה בצפון אירלנד, הרי בצפון אירלנד יש את הסכסוך של מאות שנים, קתולים ופרוטסטנטים, הרי אירלנד עצמה כמדינה היא מדינה קתולית, ברגע שקיבלה עצמאות, קיבלה עצמאות ונגמר הסיפור, פלוס מינוס, הבלגן היה בצפון, והקתולים מהצפון, שהם הרבה יותר מיליטנטים, באים ומדליקים את הדרום. עכשיו, יש את מפלגת שין פיין. שין פיין זה בגלית, אנחנו שלנו, כלומר, המפלגה הכי לאומנית שקיימת, הם כמובן בעד איחוד.

0: איחוד אירלנד וצפון אירלנד למדינה אחת, להתנתק סופית לגמרי מבריטניה. שין פיין הייתה בעצם הזרוע הפוליטית של ה-IRA.
1: נכון.
0: ה-IRA הייתה ארגון טרור, שאגב, היו לו קשרים עם ה-PLO. הם שיתפו פעולה בכל מיני דברים, אני מדבר איתך על שנות ה-60 וה-70 וה-80. ה-IRA התפרק מנשקו. כבר אין מחתרת טרוריסטית שפועלת, אבל האידיאולוגיה קיימת, והאידיאולוגיה שהייתה קודם של ה-IRA, היא נמצאת היום אצל השין פיין, והשין פיין, מהבחינה הזאת, לא השתנה שום דבר, והשין פיין עומדים, משתפים פעולה עם הסטופ דה גיים, והסטופ דה גיים האלה לחצו בלחץ מטורף על ההתאחדות האירית, לא לקיים את המשחקים נגד ישראל, תפסידו טכני, לא מעניין, מבחינתנו האידיאולוגיה יותר הרבה יותר חשובה ממשחק כזה או אחר. מה זה 90 דקות של משחק לעומת שישאר לכם קטם לכל החיים וכן הלאה, כל מיני שטויות כאלה?
1: צריך להגיד משהו. זאת אומרת, הסברת, הרי בגלל שהם היו מקופחים וכבושים...
0: מה זה מקופחים? כבושים 600 שנה
1: לא, כבושים גם... בסדר. הם מזדהים עם, אתה יודע, עם המקופחים. עכשיו, הם לא מכירים את ה...
0: אבל הם לא...
1: לא, לא,
0: הם
1: לא...
0: מה הם מקופחי סודן? לא ניכנס לזה עכשיו.
1: לא, לא ניכנס...
0: זה הצביעות, זאת הצביעות.
1: מה שאני בא להגיד, זה... עזוב אנטישמיות, אני לא אוהב להשתמש במילה אנטישמיות, למרות
0: ש... למרות ש...
1: לא, למרות שברור שיש. יש פה קודם כל בורות, קודם כל בורות עצומה.
0: אבל בורות יש בכל העולם.
1: לא, אבל...
0: עובדה ששם זה מגיע לא, למקומות אבל... שלא מגיע... בנורווגיה לא הגיעו למקומות האלה.
1: בורות וצביעות.
0: כן.
1: וקיצוניות, וזה כן. שילוב וזה. עכשיו תשמע, ההתאחדות העירית, שאגב, היה כינוס של ההתאחדות, הצעה של... אם להצביע לשחק נגד ישראל ובד ישראל, נגמר משהו כמו... אני לא זוכר את המספרים, אבל
0: 60-70%
1: 70% בעד לשחק, 30% נגד, זאת אומרת רוב.
0: לא, והם אמרו, עם הסתייגויות, אנחנו לא רוצים, אבל אין לנו ברירה.
1: אין לנו ברירה, זאת אומרת חלק ממה
0: ש... אנחנו נקבל עונשים כאלה.
1: חלק ממי שהיו בעד, היו בעד רק כי מפחדים ש... אתה יודע,
0: הם... לא, מסיבות פרקטיות וכלכליות. הם יודעים שגם הם יפסידו המון כסף.
1: עכשיו גם הם יכולים לחטוף מוופא עונש מאוד רציניים.
0: קודם כל, אם הם לא משחקים, זה שני הפסדים שלוש.
1: אז לא הפסדים טכניים, יכולים...
0: ואז הם יורדים כנראה לדרג ג'
1: וכן הלאה. יכולים להיות...
0: לא להגיע ליורו. כמו שדיברנו, הסברנו בהתחלה על השיטה.
1: יכול להיות מושעים המוקדמות, יכול להיות כל מיני דברים.
0: נכון.
1: עכשיו... אבל כמו שאמרתי, הזכרת את המשחק נגד קטר, שזה זה אומר הכל, אתה יודע, אתה, אם היית מחרים, לא משחק עכשיו נגד כל מיני זה, זה בסוף היה יוצא שהיית יכול לשחק רק נגד קוסטה ריקה, אבל נעזוב את זה בצד. תשמע, האירים, בקטע הזה, אני חושב שהם קצת יורים לעצמם ברגל, הם הגיעו לאיזה קיצוניות, שעכשיו...
0: הם כבר לא יודעים איך לרדת מהעץ. הם גם לא רוצים לרדת מהעץ, אבל גם לא יודעים איך לרדת מהעץ.
1: אני חושב ש... אני חושב, תשמע, יבואו השחקנים עכשיו, שחקנים מהירים, שחק נגד נבחרת ישראל, עולים למגרש, נגיד, לא לוחצים ידיים, כן לוחצים ידיים, לא מחליפים חולצות, לא משנה מה זה. משחקים, אוקיי? עכשיו, נגיד שהם מפסידים, אוקיי?
0: או זה... עוזי, אני אגיד לך שזה לא משנה.
1: לא, זה כן משנה, כי
0: אוקיי.
1: יבואו ויגידו, גם שיחקתם, גם הפסדתם, אלה הייתם מזיינים את הישראלים, סליחה על הביטוי.
0: זה הכל אתה יכול להגיד את הכל.
1: עכשיו, עכשיו, עכשיו, תשמע, בסוף נבחרת אירלנד, דיברנו על הבית קודם, היא הנבחרת הכי פחות טובה בבית.
0: יש להם את טרויפרות.
1: תשמע, בוא נגיד שאם ישראל...
0: טרויפרות חלוץ אדיר.
1: אם ישראל מערכת בישראל...
0: בסדר.
1: הם אמורים לגמור מקום אחרון בבית. שוב, יכול להיות שהם יגמור מקום ראשון.
0: דרך אגב, אין להם ביתיות, נגיד. זאת אומרת, שני המשחקים,
1: נכון.
0: הם היו אמורים להריח אותנו בדבלין, אבל הם ויתרו על זה, והם משחקו בבת שקטופולה, בלי קהל בכלל.
1: נכון.
0: וזה, כמו שאתה אומר, יורים לעצמם ברגל, ברמה הספורטיבית, אבל רגע, רגע, עוזי, אני רוצה להוסיף דבר נוסף. אני רוצה להמשיך רק את העניין של הסטופ דה גיים, של החבר'ה האלה ש... זה לא חבר'ה, זה הרבה מאוד אנשים ש... כשהנבחרת אירלן הגיעה לכינוס, במלון ליד דבלין, בתחילת השבוע, יום שני, הם הגיעו להפגין ליד המלון. הם ניסו לפרוץ פנימה. עכשיו, הם הבינו שנגד ההתאחדות הם הפסידו. הם רצו שההתאחדות תעשה את מה שההתאחדות... לא, אנחנו כן נשחק. אז הם הולכים על הראש של השחקנים. עמדו בחוץ עם מגפונים, והקריאו את השמות של כל השחקנים. כל שחקן ושחקן, טרוי פרוט, שיים און יו, אם אתה תשחק, בושה, לא נשכח לך את זה לעולם. אחד אחרי השני. הם הולכים למשפחות של השחקנים.
1: זה דבר מדהים.
0: עכשיו, השחקנים בעצמם לא יודעים מה לעשות. עכשיו, שמענו גם את הקפטן, המחליף, מדבר במסיבת העיתונאים, שאלו אותו מה יהיה. יש להם, דרך אגב, אתה יודע, יש להם משחק חשוב נגד קוסובו, וזה לא מעניין את אף אחד.
1: כן.
0: אפילו המאמן אמר, עשיתי טעות שהתחלתי לדבר, כי אני בעצמי הייתי צריך לדבר על המשחק, ולא על דברים אחרים.

0: אחרים, אני... אבל עזוב את המאמן האיסלנדי שלהם, שגם כן פתאום הפך להיות אירי, כאילו, אתה איסלנדי, מה אתה מכניס את עצמך
1: לשטויות? גם האיסלנדים לא בדיוק...
0: אבל לא משנה, עזוב, מה אני רוצה להגיד? השחקנים עצמם, הם אמרו, בוא נעבור את המשחק הראשון, יום חמישי, ביום שישי נשב, כולנו ביחד, ונחליט מה לעשות. עכשיו, להחליט מה לעשות זה, כמו שאתה אומר, יכול להיות לא ללחוץ ידיים, יכול להיות לסובב את הגב בהמנון, יכול להיות לעלות עם סרטים שחורים, יכול להיות הרבה דברים. ברגע שהם יעלו לשחק, מבחינת סטופ דה גיים, הם לא עשו כלום. זה לא מעניין אותם. זה שחור ולבן. שיחקתם, כל השאר זה קשקושים, זה לא מעניין אותנו. בגדתם באידיאולוגיה וכן הלאה, ואז מה יקרה? הם אחרי המשחק נגד ישראל, חוזרים לדבלין. ויש להם ביום חמישי משחק נגד אוסטריה. המשחק הזה, אני אומר לך, בסכנת פיצוץ. כי החבר'ה האלה יגיעו למשחק וינסו לעשות הכל לפוצץ אותו. לא מעניין אותם, יפסידו, לא יפסידו, לא יערכו את היו... זה לא מעניין אותם. הם רוצים לפוצץ, הם רוצים שלא יהיו משחקים. למה? כי אחרי המשחק נגד אוסטריה, יש עוד משחק נגד ישראל. זאת אומרת, המשחק נגד אוסטריה תקעו להם כמו עצם בגרון. ההתאחדות העירית הודיעה אתמול, קודם כל, הם התחילו כבר, הם מבינים, הם משקשקים. הם מבינים שהולך להיות פה סיפור גדול. קודם כל, לא יהיו אוהדים שישבו במקומות הנמוכים ליד, ליד הגדר של המגרש, כדי למנוע פריצות. כי הם מבינים שיהיו פריצות, ינסו לפרוץ. אז הם לקחו את איזה, כמה מאות אנשים שהיו, היו להם כרטיסים, הודיעו להם, בלי לשאול אותם, אתם מעבירים אתכם עכשיו למעלה, ליציע של ה-VIP. אתם קוראים VIP בחינם, על חשבוננו. לא שאלו אותם. לקחו להם את הכרטיסים, החליפו להם את הכרטיסים. זה צעד ראשון. חכה, אני אומר לך, זה לא ייגמר כאן. ויש מצב, אני לא שולל אותו, שאם אירלנד משחקת נגד ישראל, אגב, יש מצב גם שהם לא ישחקו. אני רוצה להגיד לך ש...
1: אני לא חושב.
0: אני גם חושב שלא. אבל זה לא משהו שהוא בלתי אפשרי. זה לא מה... אני ראיתי אתמול, אוהד אירי, שנוסע עם הנבחרת כבר עשרות שנים, מפרישטינה, יושב ומתראיין, ואומר, מה שאני חושב שצריך לעשות... נשחק נגד קוסובו, נעשה מה שנעשה, נגיע למשחק נגד ישראל, נעלה למגרש, שריקת פתיחה, ונרד מהמגרש.
1: תשמע, אם הם יעשו דבר כזה, ושוב, אני לא מאמין, עזוב את הפסד טכני, הם יקבלו, תחשוב על סנגל שירדה לכמה דקות וחזרה וכל הבלגן, אם הם יורדים ולא עולים, זה כבר לא קשור לישראל.
0: ברור!
1: זה
0: בינם לבין עצמה.
1: לא, זה כבר לא קשור לסובט, אני מדבר מבחינת וויפה, מבחינת פיפה, מבחינת האנשים שהם מקבלו, לא יגידו טוב.
0: אבל הם מבחינתם, שוב, האנשים שעומדים מאחורי המחאה הזאת וכל הצעדים האלה, הכדורגל לא מעניין, לא אכפת להם ההפסדים, זה לא מעניין אותם, אנחנו מסתכלים על זה כ... ניצחו, לא ניצחו, עלו, לא עלו. לא מעניין אותם. הם רוצים לתת הצהרה. הנה, אנחנו מוכנים לוותר על הישגים ספורטיביים למען האידיאלים שלנו. ככה הם רואים את זה.
1: השאלה...
0: להפך, הם יראו בזה ניצחון.
1: השאלה כמה אנשים... זאת אומרת, אתה מדבר על מיעוט, יכול להיות שהוא מיעוט לא מבוטל, אבל אם תלך ותעשה סקר... לא על מדיניות ממשלת ישראל באירלנד, שברור שהם נגדנו ואילה. תעשה סקר...
0: כמה אנשים רוצים להחרים את המשחק?
1: כמה אנשים, אם האפשרויות הם, עזוב לא ללחוץ ידיים בזה, לשחק, כי אין לנו ברירה להגיד שהם הכי גרועים בעולם, לעשות כל מיני צעדי מחאה, אבל לשחק, או לא לשחק ולחטוף, היה עכשיו לשנתיים מהכדורגל העולמי ולא זה, אני בטוח שהרוב הגדול יגיד לשחק בלית ברירה ולעשות
0: צודק,
1: את זה.
0: אתה צודק, אתה צודק. בסוף אני אומר לך, יש פה שחקנים, תאר, אני אתן לך עוד תסריט. אמר הלמי גרינסון, המאמן האיסלנדי, שגם אמר כל מיני שטויות, אבל בוא נדבר על מה שהוא אמר, דברים אחרים, הוא אמר, קיימתי שיחות אישיות עם כל שחקני הסגל, 26 שחקנים, היו להם הסתייגויות וכן הלאה, אבל כולם אמרו, אנחנו מתייצבים לשחק. אף אחד אמר, אני לא רוצה להיות זה שלא. תאר לעצמך שהלחץ יגבר, ואיזה שחקן מסוים, שאימא שלו ואבא שלו יגידו לו, אנחנו לא מוכנים בשום אופן שצחק, אומר, אני לא רוצה. אחד. אתה יודע מה זה יגרום? אתה יודע איזה תגובות שרשרת זה יגרום, או אחד, או שניים, או שלושה כאלה?
1: אוקיי, בוא נראה.
0: ברור, אנחנו היום ביום חמישי.
1: אני... חושב שכמו בהרבה פעמים ודברים, ולא רק בכדורגל ובספורט, שומעים, זאת אומרת, אתה שומע את הקיצונים הרבה יותר מאשר אתה שומע את הזה.
0: זה ברור.
1: ואני...

0: אני, אתה יודע מה, אני מקווה, אתה יודע, לי, כמו לך, יש סימפתיה טבעית לעיר, אם עזוב עכשיו את העמדות שלהם.
1: מעבר לעניינים
0: האלה. מעבר לזה, ומוזיקה וכל מיני דברים, אני מקווה מאוד שהם יתעשתו, ושוב, תעשו, תעשו.
1: הם לא יתעשתו.
0: לא, תעשו, לא, אני מתכוון.
1: היו בבחירות האחרונות, רק אתן לך, שנייה, בבחירות האחרונות היו 8 מפלגות. כל 8 המפלגות, שיש להם דעות שונות לגבי כל מיני נושאים,
0: אני לא מדבר
1: בדבר אחד, קונצנזוס מוחלט, אתה יכול לדחש על מה.
0: אני לא מדבר איתך על מה אתם חושבים על ישראל וכו', אני מדבר על הקטע הזה של להיות מבוגרים אחראים וכן לשחק. שוב, אל תחזיקו את השלט, אל תסובבו את הגב, תעשו כל מיני דברים.
1: אבל אני מסביר לך, מבחינת סטופ דה גיים, זה או משחקים או לא משחקים, כל השאר מעניין להם כמו זה. אבל אני אומר, סטופ דה גיים
0: זה לא האוהד העירי הממוצע.
1: נכון, אבל אתה נכנס לתקשורת המקומית ולעיתונים, וזה כותרות ראשיות.
0: אבל זה בדיוק העניין, שתמיד הקיצונים נותנים את הטון בשני הצדדים.
1: אני מסכים איתך.
0: אני מקווה בשביל העירים שהם ישחקו. ויפסידו.
1: כן, טוב, עד כאן בנושא הזה, למרות שאנחנו כמובן נמשיך ונדוש בו גם, הרי אנחנו מדברים על משחק שהוא יהיה המשחק השני, כלומר יש לי עוד לפני זה, כמו שאמרת, המשחק הזה גדול.
0: השני והרביעי בעצם.
1: אכן, כן. טוב, בוא נעזוב רגע את נבחרת ישראל, למרות שאנחנו, כמו שאמרת וזרקת פה שאני נוסע לשדר את שני המשחקים, גם נגד אירלנד, גם קוסובו, אני נוסע לדברצן, שהייתי שם כבר כמה פעמים, ואתה יודע, גם אבא שלי נולד שם, יש לי קשר למקום אישי. בוא נדבר על יתר המשחקים החשובים, המעניינים בליגת האומות, שזה כמובן דרג א', עם כל הכבוד, הדרגים האחרים פחות מעניינים אותנו. והסיפור הגדול, אני חושב, סיפור שהוא קורה הרבה פעמים אחרי טורנירים גדולים, המון מאמנים חדשים.
0: נכון.
1: ואולי הדוגמה הטובה ביותר, המשחק בין הולנד וגרמניה, הולנד עם צ'אבי כמאמן, למי שעדיין לא יודע, צ'אבי, שחקן ברצלונה גדול, שחקן נבחרת ספרד, הוא היום מאמן נבחרת הולנד, החליף את רונלד קומן.
0: ניצח אותו בגמר המונדיאל ב-2010, נכון. זה באמת, זה סיפור גדול.
1: ומעבר השני, גרמניה עם יורגן קלופ.
0: כן, אין ספק. מעבר לזה שגם גרמניה, הולנד,
1: זה תמיד, מעל 74.
0: זה דרבי, 74 ו-88, ומה שאתה לא רוצה, ו-90 גם עם היריקות, זה כן, זה די מדהים, יורגן קלופ מגיע לנבחרת גרמניה, זה אולי הדבר הכי טוב שיכול לקרות.
1: אחרי שהוא בעצם פרש מאימון, סוג של.
0: זה אולי הדבר הכי טוב שיכול לקרות לגרמנים, שהנבחרת שלהם כבר כמה מונדיאלים וכמה יורואים.
1: ב-2014 אלופת עולם.
0: לא, מאז, בסדר, מאז הזה, 2008, שלושת המונדיאלים האחרונים הם לא עברו את...
1: לא, מונדיאל האחרון עברו.
0: לא עברו את 32 האחרונות.
1: את ה-32.
0: לא, עזוב שאלו, וזה פארגוואי בפנדלים, גרמניה בהידרדרות, אפילו ביורו...
1: לא כמו איטליה, אבל בהידרדרות.
0: בסדר. יורגן קלופ מגיע, זה קודם כל, דיברנו על זה באיזה... אמרתי לך, יש איזה סקר שאומר שהוא הגרמני הכי מפורסם בעולם, לא קשור לכדורגל. אנשים, גרמניה, לא יודעים מי זה מרץ, מי זה מרקל, מי זה בוריס בקר, לא יודע מי. הוא מחזיר את העניין, זאת אומרת, ברור שיש עניין בנבחרת גם לפני זה, אבל יש איזה...
1: אין ספק. הקריזמה שלו.
0: הקריזמה שלו, עכשיו גם הסגנון משחק עכשיו, זה לא שאנחנו ישר נראה אחרי שבוע אימונים ובמשחק ראשון ועוד נגד, אבל זימונים חדשים, הוא אמור להחזיר את גרמניה, והשלושה שבועות האלה, ארבעה משחקים קשים, איך שאתה לא מסתכל לגד תאומות, אחד הדברים הטובים בה, כל בית בדרג א',
1: זה פנטסטי.
0: זה פנטסטי, מאוד מאוד מעניין, וגם, תשמע, גם צ'אבי, שבסוף לא הצליח בברצלונה כמאמן. כן, אבל חשבו שהוא יהיה, אתה יודע,
1: חשבו שיהיה יותר.
0: חשבו שהוא יהיה פפ גוורדיולה הפעם.
1: אני אגיד, לזכותו יאמר שהוא עבד בתנאים כמעט בלתי אפשריים, לא היה כסף, אי אפשר לקנות שחקנים.
0: לא אמרתי שהוא...
1: ומצד שני, הוא העלה הרבה מאוד שחקנים היום, שהם שחקנים...
0: להתאם למין ימר בגיל 15.
1: נכון.
0: אין ספק, לא, אני לא אמרתי שהוא נכשל, אמרתי, הוא לא הצליח, חשבו שהוא יהיה פפ גוורדיולה הבא.
1: נכון.
0: אבל פה זה... עכשיו, מאמן נבחרת, זה משהו שונה לגמרי, מאוד מאוד מעניין.
1: אגב, הקשר בין הולנד, המסורת, המורשת של הכדורגל ההולנדי והכדורגל של ברצלונה, זה
0: מיכלס קרויף,
1: סיפור מפורסם וידוע, אז יש פה עניין גם אידיאולוגי, מה שנקרא.
0: זה מינוי מדהים גם מבחינת כדורגל, זאת מבחינת השיטה, הפילוסופיה של הכדורגל, אז אין ספק שזה משחק זה. דיברת על מאמנים חדשים, צרפת אמנם משחקת רק בטורקיה, אבל זינדין זידן, מאמן נבחרת צרפת, כתבתי עליו למחר בארץ, שמע,
1: 14 שנה אחרי,

0: 14 שנה.
1: דידיה דשאן 14 שנה.
0: כן. עכשיו, המשחק האחרון של לורן בלן, אגב, המאמן
1: לפני דידיה דשאן,
0: היה הפסד 2-0 לספרד ברבע גמר היורו, ב-2012.
1: אוקיי.
0: משחק האחרון של דשאן, הפסד 2-0, שתיקח, ספרד

0: גדול שיש.
1: אנחנו שומעים שחקנים בנבחרת הזאת שמדברים עליו כתור...
0: ברור, ברור, אתה יודע, גם אמבפה, שהוא הכוכב הכי גדול, הרי הוא הביא אותו לריאל כילד, והוא דיבר על זה, נתן רעיון לאסי השבוע אמבפה ודיבר על זה, מסתכלים על זידן, זה וואו, אמר אמבפה עצמו, זה מדהים שהוא מאמן לנבחרת, אז תחשוב על שחקנים שהם לא אמבפה, אלא...
1: תראה, בוא לא נשכח, דידיה דשאן היה גם קפטן אלוף עולם ב-90 זידן, הוא היה קפטן, זאת אומרת, הוא היה שחקן גדול בפני עצמו, לא משווה אותו לזידן.
0: נכון, אבל לזידן יש איזה קריזמה, יש איזה עילה שיש באמת למעט מול שחקנים. קראתי ב-RMC, אומר דיוטו...
1: פמיקנו?
0: כן. אומר אחרי האימון הראשון או השני, בקלר פונטן, הוא עדיין יש לו נגיעה בכדור יותר טובה מכל השחקנים.
1: ברור, יהיה לו גם בגיל 80. אז,
0: לא יודע, בגיל 80, אבל אתה רואה, שמה, שהוא היה מאמן ריאל מדריד, היה איזה משחק, אף איזה כדור לזה, ראית את זידן, הוא עצר כדור, עכשיו הוא עומד עם חליפה ועניבה, עצר כדור, כמו שאף שחקן על המגרש, עכשיו זה זידן, עכשיו זה באמת, זה עילה מטורפת. עכשיו הוא מגיע, עכשיו הוא עשה, עזוב, זה מונים חדשים וזה, זה ברור, מהפכה מבחינת תקשורת, מבחינת רפואה, עשה מהפכה בנבחיר צופת. אם עד היום...
1: שאלה אם זה יעבוד, אתה יודע.
0: בוא נראה.
1: עוד לא ראינו משחק אחד.
0: נכון, אבל לא, מבחינת הגישה, התקשורת למשל, אם הזימונים עצמם היה פעם מזה, אין, אף אחד לא מצלם. רק אני, ההתאחדות מצלמת את ה...
1: הם היו באים עם כל מיני תחפושות, כל מיני תלבושות מוזרות. שנייה,
0: עזוב את ההתכנסות, אני תכף אגיע לזה. דבר על הזימון עצמו, אתה יודע. הרי כמו שבברזיל דיברנו על זה פעם, זה חגיגה, גם בצרפת זה היה חגיגה, אין דבר, מסיבת תונאים, רק הצלם של ההתאחדות, זה מוציא סינק איזה. ההתכנסות, זה מה זה היה חגיגה? היו באים עם בגדי מעצבים, עם
1: כל מיני
0: דברים שלא קשורים לכדורגל, אין דבר כזה. אין תקשורת בהתכנסות, אתם באים, הצלם של ההתאחדות יוציא תמונות, עכשיו, זה גם איזה מסר,
1: בוא נרגע.
0: בוא, אתם באים למילואים, אתה לא באים
1: עכשיו... גם שכחתם, אתם בטורנירים הקודמים נכשלתם.
0: בדיוק.
1: מאז 2018.
0: עכשיו, זה גם מבחינת רפואה, אם עד היום שחקנים פצועים היו צריכים להגיע למחנה, שהרופא של הנבחרת יבדוק אותם, דשאן, די בצדק אם אתה שואל אותי, לא שמח על הרופא של ביירן מינכן, שיגיד לו ככה וככה, כי יש אינטרסים מנוגדים. זידן אומר, אני סומך על הקבוצות, אני סומך זה, הרופאים יהיו בקשר, לא צריך להטריח עכשיו, לא משנה מי, אבל שוב, שינוי גישה, ובוא נראה, תשמע, זידן מאמן נבחרת צרפת, זה סיפור עצום, לא משנה מה יהיה, כמובן שאתה יודע, משחקים, עכשיו יש לי צרפת משחקים, מתחילים בטורקיה, אחרי זה מערכים גם את בלגיה וגם את איטליה, והם משחקים שוב נגד בלגיה, אני חושב, כל יריבה זה יריבה, זה משחקים...
1: וגם שם אגב, מאמנים חדשים, מרק ון בומל, נכון. החליף את רודי גרסיה בבלגיה,
0: נכון.
1: ומנצ'יני חוזר...
0: מנצ'יני חוזר, חדש ישן.
1: כן. אחרי שעזב לטובת
0: הכסף, לטובת הגדול
1: שלנו, כעסו עליו מאוד.
0: אני לא הייתי מחזיר אותו, אני אומר לך את האמת.
1: אז יפה, אז הרבה... תשמע, הם במצב קטטוני,
0: נכון,
1: אז אין להם ברירה.
0: תביא את קונטה, תחזיר את קונטה, תשלם לו מה שמגיע לו, לא יודע מה.
1: אני, תשמע, הם פשוט, הם כבר עובדי עצות.
0: לא, זה נכון, תשמע.
1: שלושה מונדיאלים רצופים שהייתה לה לא עולה, תשמע, זה לא יאמן.
0: אין ספק, אין ספק.
1: לא יאמן. טוב, אז בוא, אתה יודע מה? אז ככה.
0: ורגע, ויש משחק, לא מאמנים חדשים,
1: אנגליה ספרד. רגע, רגע, אני יודע. שנייה. אני רק רוצה לסיים את השמות שהמאמנים החדשים, כי אתה יודע, חלק יותר מפורסמים, חלק לא. אז אמרנו, זידן המאמן החדש של צרפת, קלופ המאמן החדש של גרמניה, צ'אבי של הולנד, ון בומל של בלגיה, מנצ'יני של איטליה, אבל פורטוגל החליפה מאמן, ז'ורג'ה ז'זוס, שהוא כבר בן 70 פלוס, שאימן קצת בברזיל בשנים האחרונות, מונה למאמן.
0: היה הרבה שנים בנפיקה וספורטינג.
1: כן, אבל בשנים האחרונות בברזיל.
0: נכון.
1: במקומו של רוברטו מרטינס, זה קצת הלכת אחורה אם אתה שואל אותי, אבל עזוב. סלאבן ביליץ' מונה למאמן החדש של קרואטיה, אחרי שדליץ' היה שם איזה 9 שנים, הביא אותם לגמר ב-2018. סבסטיאן פוקוניולי, אתה מכיר את השם? היה מאמן של ענן חליילי בסן ג'לואז, עבר למונקו, הוא המאמן החדש של נבחרת סקוטלנד.
0: נכון.
1: החליף את סטיב קלארק, שהעלה אותם למונדיאל ראשון אחרי הרבה שנים, והמינוי הכי מעניין לפי דעתי, הוא בנבחרת צ'כיה. היה במונדיאל מירוסלב קובק, תמיד מאמנים צ'כים כאלה אפרוריים, כאלה שאף אחד לא מכיר אותם באמת.
0: אתה יודע, אנשים לקחו את זה, דושי נורן וכאילו...
1: הכל בסדר, הכל בסדר, זה היה לפני המון המון שנים. המאמן הזר הראשון, הלא צ'כי הראשון,

0: של נבחרת צ'כיה אי פעם, סנטי דניה הספרדי, שזה מעניין.
1: זה באמת מעניין.
0: הימור על מאמן שאימן נבחרות צעירות של ספרד.
1: קודם כל זה חשיבה מחוץ לקופסה, בית נבחרות צעירות של ספרד, אנחנו יודעים מה הן שוות.
0: בדיוק, זה העניין, הם רוצים לקבל קצת את השערים. אפרופו, שלא קשור לכלום, יש עכשיו את אליפות העולם עד גיל 20 לנשים בפולין. ספרד בגמר. בקלות, אמנם יהיה להם קשה בגמר נגד צפון קוריאה, אבל ספרד
1: קוריאה אלופה מכהנת, אנשים לא מבינים כמה קוריאניות שם.
0: כן, אבל רק שם, שזה מגיע ל...
1: ברור, ברור, ברור.
0: טוב, אז זה לגבי המזה. עכשיו, אמרת, שתי נבחרות שלא החליפו מאמנים, כי ספרד אלופת עולם, אז היא להפך, היא העריכה את החוזה של לואיס דה לה פואנטה בעוד כמה שנים, בליד 2032, אני לא טועה, נגד אנגליה, שכמעט הגיעה לגמר נגד ספרד,
1: שגם לא החליפה מאמן,
0: שלא החליפה מאמן, תומס טוכל הביא אותה מחצי גמר, בסך הכל יפה, רצית שיחליפו אותו אחרי חצי גמר? אני לא חושב.
1: אני חושב.
0: אבל רגע, רק דבר אחד לפני שאתה תמשיך, אוזי, אני רק אגיד דבר אחד, המשחק בוומבלי, ספרד מגיע למשחק הזה לאחר 39 משחקים רצופים ללא הפסד, שזה סי עולמי, זה כבר סי, והיא רוצה להגיע ל-40, אף נבחרת מעולם, לא ברזיל של פלא, לא ארגנטינה של מרדונה, אף נבחרת בעולם, מעולם לא רשמה הישג של 40 משחקים רצופים. רגע, רק כוכבית, הם הפסידו בפנדלים לפורטוגל
1: ומר היורו.
0: נכון, נכון, בסטטיסטיקה הזאת זה תיקו, אתה צודק.
1: יותר מזה, הם השוו את הסיב ברבע גמר מונדיאל, שברו אותו בחצי גמר מונדיאל, המשיכו את זה בגמר, ועכשיו, כמו שאתה אומר, רוצים להגיע ל-40, שזה באמת הישג פנטסטי, כי זה לא משחקים נגד זה, זה נבחרות, אתה יודע, כל מיני, זה, נגיד ארגנטינה, שיחזיקו בזה, בלי לזלזל, היה להם המון שם משחקי ידידות נגד נבחרות קטנות, או קופה אמריקה, או מוקדמות, אתה יודע, עם כל הכבוד לבוליביה וכאלה. פה ספרד עשו משהו באמת...
0: שאני אזכיר, הם זכו ביורו, זכו במונדיאל, ואתה יודע, אתה לא רואה איך זה נגמר הדבר הזה.
1: לגבי טוחל, קודם כל אנגליה הייתה מועמדת להגיע לחצי גמר, זאת אומרת, זה לא הצלחה, זה לא כישלון, אתה יכול...
0: תראה, ברגע שאתה מוביל 1-0 בחצי,
1: בדיוק, אתה מוביל דקה 80 ומה, אז מה 1-0? אתה מוביל דקה 80 ומשהו, 1-0 על הרגל, יורד אחורה, ואז כאילו, באמת...
0: לא, הוא הודע שהוא טעה, הוא הודע בזה.
1: תודה רבה באמת.
0: לא, בסדר, מה לעשות? אנשים טועים.
1: בסדר, אבל תשמע, אני לא יודע, תוכל, תשמע, אבל זה משחק ספרד אנגליה, גמר היורו הקודם, משחק סופר, שוב, ליגת האומות בקטע הזה, נותנת לנו משחקים, כל מחזור, איך שאתה לא מסתכל על זה, איך שאתה לא הופך על זה, בדרג אחד של ליגת האומות, וזה לא משחקי ידידות, זה משחקים רשמיים, אז זה בהחלט הצלחה.
0: רק שניתן את ארבעת הבתים של הדרג העליון, צרפת, איטליה, בלגיה וטורקיה, גרמניה, הולנד, סרביה ויוון, ספרד, קרואטיה, אנגליה וצ'כיה, אפרופו צ'כיה, סנטי דניה, ישחק נגד נבחרת ספרד, פורטוגל, דנמרק, נורווגיה וווילס, וכריסטיאנו רונלדו ממשיך בדרכו לעבר השער האלף. לא פורש.
1: השער האלף יבוא כנראה בסעודיה, אבל כן, שמע.
0: לא, אבל...
1: זה שהוא ממשיך, קודם כל נזכיר, פורטוגל היא מחזיקת ליגת האומות.
0: כן, כן, כן, ניצחה את ספרד בפנדלים בגמר האחרון.
1: שמע, רונלדו, אני לא יודע, אני הייתי בטוח שזהו.
0: אחרי המונדיאל הוא סיים?
1: בקצב הזה, פורטוגל מערכים מונדיאל ב-2030, לך תדע.
0: כן, כמה נשאר לו לשער האלף? עוד 20 ומשהו.
1: 973 עכשיו, אני חושב, אם אני זוכר נכון את זה. זה יגיע, זה יגיע.
0: ברור שזה יגיע.
1: לא, זה יגיע עונה בסעודיה.
0: זה הסיבה שהוא ממשיך לשחק בינינו. וזה בסדר, אין שום טענות, הכל בסדר. אבל הוא כבר מתחיל לדבר שהוא כבר מרגיש את הסוף.
1: כן?
0: הוא כבר מדבר על זה.
1: היה איזה רמז באחד הרעיונות שלו זה, שאולי העונה האחרונה, תשמע, הוא גם מאוד רוצה... הוא צריך לקחת תארים בסעודיה, ובוא נראה.
0: השאלה שלי, ואנחנו תכף מסיימים את הזה, כי גם לאו מסי יש לו, ארגנו לו משחק פרישה בנבחרת, שיהיה גם כן בפגרה הזאת, יש שם הרבה דמעות ובכי, וכולם יבכו, ואתה יודע.
1: יש גם צריך חולצה מיוחדת.
0: אז אף חולצה. יש שם טירוף. יש שם טירוף מוחלט סביבו, זה ברור. הניחוש שלי, אני חושב שאני טועה, אבל אני אגיד את זה, אני לא יופתע אם מישהו יעשה סרטון AI של דיאגו מרדונה מברך אותו.
1: יכול להיות, יכול להיות.
0: הנה, העליתי עכשיו רעיון למישהו שעכשיו שומע ויעשה את זה. מסי כבר מתחיל את ההכנות שלו לקראת מה שהוא עושה אחרי הפרישה, למרות שהוא ממשיך לשחק באינטר מיאמי.
1: לקח עוד תואר.
0: עזוב, כל תארים, עזוב. הוא כבר

0: רוכש קבוצות. הוא בעלים של קבוצות, יש לו את קורניה, קבוצה מהליגה השלישית רביעית, והוא קנה עכשיו את קבוצה מהליגה השנייה. טלדנסי.
1: אגב, יש לו וללוי סוארז גם קבוצה באורוגוואי.
0: בסדר. הם בונים רשת.
1: בנו מאפס, לא, אבל היא מצליחה. כאילו, קבוצה שבנו מאפס, לקחו ילדים בזה והיא מצליחה.
0: הוא בונה רשת. אוקיי, בזה הוא התעסק לפי דעתי. הוא לא בקטע של עכשיו להיות מנהל מקצועי.
1: זה ככה מאמן.
0: לא, לא, זה לא בשבילו. הוא רוצה, קודם כל, כסף לא חסר, יש לו כמה מיליארדים.
1: זה לא עניין של כסף, זה עניין של...
0: לא, ברור שזה גם וגם.
1: לא, אני חושב שמסי מבין, הוא לא מתאים להיות מאמן.
0: ברור שלא.
1: הוא לא מתאים להיות מנהל מקצועי. אגב, גם פלא הבין את זה. מרדונה התעקש לאמן וכל מיני כאלה, והוא היה מאמן נבחרת ארגנטינה.
0: זה גם עידן אחר.
1: בסדר.
0: זה לא, זה לא מה שקורה היום, וזה לא הכסף של היום. אבל אני, אוקיי, אז לגבי מסי, ברור לנו הכיוון שלו. מה יעשה קריסטיאנו רונלדו אחרי הפרישה? לאיזה כיוון הוא ילך?
1: זה שאלה
0: הוא גם לא יהיה מאמן.
1: זה שאלה מצוינת.
0: גם הוא יתחיל לרכוש מהמועדונים. יש לו כמה מיליארדים.
1: כן, יכול להיות שהוא גם יעשה עסקים מחוץ לכדורגל, אני לא יודע.
0: הוא כבר עושה.
1: בדיוק, לא, אני אומר...
0: יש לו בתי מלון.
1: קריסטיאנו, הוא יהיה מין דיוויד בקאם כזה, זאת אומרת, הוא יתעסק גם בכדורגל וגם בכל מיני...
0: ירכוש, יהיה לו מועדון?
1: יהיה לו מועדון.
0: בפורטוגל, הוא יקנה את איזה מוריריאנסה כזה?
1: תשמע, הוא לא יכול לקנות את ספורטינג, אז...
0: ספורטינג הוא לא יכול. זה גם מועדון בבעלות תועדים.
1: כן, כן, אני אומר, זה סוסיוס. אבל אני בטוח שיהיה לו בפורטוגל, ואולי במקומות אחרים, ארצות הברית, בזה, וגם כל מיני, בוא נגיד שלא צריך לדאוג לו.
0: אני לא דואג לו, אני ממש לא דואג לו, להפך, אני מפרגן לו, ואני רק מחכה לשער האלף, ואז נזכר ב-69,
1: בפנדל של פלא.
0: שפלא הבקיע על זה במדי סנטוס, במרקנה.
1: צריכים לעשות על זה פרק.
0: נעשה על זה פרק, על השער האלף, אתה יודע?
1: לא, בכלל, על המספרים, כי אתה יודע, אנחנו גדלנו על 1300 ומשהו גולים של פלא.
0: שהם לא רואו, חלק גדול מהם הם לא רשמיים.
1: לא, היום מדברים על, שוב, 757-800, אפשר להתווכח על זה.
0: נכון.
1: אני אגיד רק דבר כזה.
0: תגיד.
1: שנגיד...
0: אני יודע גם מה אתה הולך להגיד.
1: שסנטוס עשתה משחקי ראווה, נגד נבחרות גדולות, נגד קבוצות
0: הכי טובות... נגד ישראל.
1: עזוב ישראל, נגד קבוצות ונבחרות הרבה יותר טובות בישראל, ופעילי הפקיע, זה כאילו, זה אז נספר, והיום זה לא נספר.
0: נכון.
1: עכשיו, כשבני טאבק, הפקיע רביעה נגד ליברפול, אז הקבוצה הכי טובה בעולם, זה היה כוכבי הליגה נגד... זה לא נספר לו.
0: נכון.
1: ומצד שני, משחק, לא משנה אם זה מסי נגד הפיליפינים, או רונלדו נגד לוקסמבורג, שהוא כאילו
0: רשמי. זה כן עכשיו.
1: זה כן עכשיו. עכשיו, יש פה בעיה, עושים, זאת אומרת, זה שלפלא צריכים להוריד כל מיני גולים בצבא הברזילאי וכל מיני כאלה, זה ברור. מצד שני, לא סופרים לו גולים, שכן איזה, יש איזה ויכוח, שמה, אני הייתי פעם, אני כבר לא, יש את הארגון ההיסטוריונים והסטטיסטיקה, הייתי חבר בו, עכשיו, זה טהרני ברמה של זה, אני פרשתי גם כי לא היה צריך פרסומים, לא משנה. עכשיו, הוויכוחים שם על, אני אתן לך דוגמה אחרונה.
0: אחרונה.
1: יש, היה עכשיו שלושה רמושלם של רפיניה בברצלונה. עכשיו, היו ויכוחים כמה, למסי למשל אין כזה, לרונלדו יש אנשים טוענים 13, 12, 11, יש כל מיני ויכוחים. עכשיו, רונלדו, איך ויכוחים? אתה הכל מצולם, הכל זה.
0: בשנים האחרונות.
1: יפה, מסתבר. עזוב איזה משחק בספורטינג שזה. היה איזה 5-0 נגד אספניול. ב-2018, אני חושב, לא משנה. הוא הפקיע חמישייה במשחק הזה, כולל שער ברגל, שמאל שער ברגל, ימין שער בראש. זה נחשב.
0: נכון.
1: עכשיו, יש כאלה שלא מחשבים את זה. למה? כי זה לא היה ברצף.
0: אוי,
1: זה
0: צריך... באמת.
1: לא, עכשיו, אתה הולך להגדרות. בקיצור, יש, אי אפשר...
0: שאלה יהיו הצרות שלנו, זידן. טוב, אנחנו נסיים כאן. יהיה המשך, אנחנו נהיה כמובן בדברצן וגם משם נקליט פרקים. עוזי, המון המון תודה.
1: תודה לך.
0: שיהיה לך חג סוכות שמח. אנחנו נעשה את זה בגולה. וזהו, אנחנו מאחלים גם כמובן לכל העוקבים שלנו וכל המאזינים חג שמח. וזהו, עד כאן. הנושא המתמיד עם ליגת האומות לשבוע הזה. תודה רבה, להתראות.

0: השידור בחסות.
1: במשחק עדיף לקבל פחות גולים. במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
2: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
3: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
4: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
5: מכון אבשלום לידיעת הארץ, המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
6: בעסק שלכם, כל רגע הוא מני טיים.
7: אז במני טיים, חשבון עסקי של ישראכרט.
8: אלדן מאחלת שנה טובה פלוס פלוס, שזה שנה טובה פלוס רכב חדש פלוס מחיר מעולה.
9: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
10: אצלנו יש הכל, ימי מחירות מיוחדים במחירים מיוחדים, 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
11: דנדליס חיילים, עקשה!
12: בבינלאומי טופ טרייד חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
13: You have to use an opener.
14: Well, you don't have to.
13: Tuber, open for fun.
15: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
16: קיה ספורטאז' ה-SUV הנמכר ביותר בישראל, עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
17: חדשות הספורט, הכותרות. שלושה שינויים בהרכב של רן בן שמעון לקראת המשחק הערב מול אירלנד. מיד הדיווח של שליחי ערוץ הספורט לדברצן. האם ישראל תוכל לנצל את היכולת של אירלנד הנוכחית ולהשיג ניצחון שהוא הרבה מעבר לניקוד?
18: Player expressed their discomfort with fulfilling this fixture to the head coach and indicated their intent to withdraw from the squad.
17: הערב בגביע ווינר, מכבי תל אביב תפגוש את עירוני קריית אתא, והמנצחת תפגוש בחצי הגמר את הפועל ירושלים. אחרי שהורשעה ב-114 סעיפי אישום בפרשת הפייר פליי, מנצ'סטר סיטי על סף קריסה. מיד כל הפרטים. ארטיום דולגופיאד זכה במדליית הזהב בתחרות מהסבב העולמי בפריז, רגע לפני שאליפות העולם תצא לדרך. נבחרת הנשים של צ'כיה זכתה בפעם ה-12 בגביע בילי ג'ין קינג אחרי ניצחון בגמר על אוקראינה. ערב טוב לכם, מועדים לשמחה בצל השאיפות הברורות להצלחתה של נבחרת ישראל בכדורגל, והחלום על יורו 2028 עומד את הערב הנבחרת שלנו בפני משימה חריגה שברקע בולטות השנאה והבורות של אנשי היריבה האירית. ברור לכל שהמשימה הלאומית הערב גדולה משמעותית מעוד משחק נבחרת. בכל אירוע כזה היצרים בשיא והמחויבות בשמיים, הפעם תכפילו את העוצמות פי כמה. המשחק הזה שיצא לדרך ברבע לעשר וישודר בחמש ספורט יעסיק אותנו לא מעט במהדורה הזו, ואנחנו כמובן עכשיו עם קפיצה ראשונה לדברצן, הונגריה. נגיד ערב טוב לשליחנו מוטי פשחצקי עם כל העדכונים. אהלן פשחה.
19: אהלן יונתן, ערב טוב, מועדים לשמחה. איך הגדרת את זה כל כך נכון, בצל השנאה והאיבה מצד הנבחרת האירית וכל הפרשיות סביב ההחלטה שלהם באמת לעלות בסופו של דבר אל הדשא. הנבחרת שלנו מנסה ככל שניתן להשאיר את הדברים האלה בצד, אבל הפוליטיקה, מה לעשות, ככה חודרת גם לתוך חדר ההלבשה שלנו, גם לתוך המלון של הנבחרת. אבל רן בן שמעון והשחקנים מקווים באמת להתעלות במשחק הזה, שהוא על הרבה הרבה יותר מעוד שלוש נקודות. משחק סופר יוקרתי נגד מדינה שעושה הכל בימים האחרונים כדי להמאיס גם אותנו על המדינה הזו. בואו נדבר רגע מקצועית, ואחר כך אולי נרחיב קצת יותר במהלך המהדורה על כל האווירה שצפויה להיות כאן ועל הדברים שהאירים מתכננים לנו. הנבחרת שלנו, יונתן, עם שלושה שינויים מההפסד לאוסטריה. גבי קניקובסקי פותח על חשבונו של דור פרץ, גם כדי לעזור יותר בהנעת הכדור, דבר שמאוד היה חסר לטענת רן בן שמעון במשחק הראשון. רז שלמה מועדף על פניו של עידן נחמיאס, לא רק בגלל יכולת, אלא בעיקר לאור העובדה שאנחנו יוצאים לעוד שלושה משחקים. נחמיאס הגיע לכאן קצת פצוע כתוצאה מאחד המשחקים של הפועל באר שבע, לכן נותנים לו עכשיו קצת מנוחה. ודור תורג'מן חילוף כפוי על חשבונו של אבו פרחי. צריך לזכור, טאי בריבו לא קשיר במאת האחוזים. החלוץ הזה שנמצא בחושר אדיר בארצות הברית יהיה על הספסל וינסה אולי לעזור לנו במידה, ובן שמעון יחליט שהוא צריך עוד קצת מחץ בהתקפה. קניקובסקי הוא השינוי המשמעותי, מכיר היטב כאן גם את הליגה ההונגרית, את המגרש הזה אולי יותר טוב מכולם. מרגע שהגיע למכבי תל אביב הוא היה פשוט יוצא מן הכלל והוביל את הקבוצה הזו לרמה הגבוהה ביותר כרגע בכדורגל הישראלי. גם מאוד התפתח גופנית ובן שמעון מאוד מאוד מאמין בו. תפסנו אותו לכמה מילים ממש לפני זמן קצר, הנה.
0: תמיד כיף לחזור, במיוחד במשחקים מאוד חשובים. כיף להיות פה וזכות.
19: כמה שמים את כל העניינים, אתה יודע, הפוליטיים בצד, ובאמת מבינים שהמשחק הזה הוא סופר סופר חשוב להמשך הדרך?
0: אנחנו לא מתעסקים בשטויות, ובאמת באים לשחק כדורגל, ואחרי חמישי לעשות תוצאה טובה.
20: ליגת אומות, קמפיין חדש, ואנחנו עם תקוות גדולות. הנה אבו פרחי, והנה השוויון! איזה שער נהדר! יש לו כבר צהוב! איזה דבר זה עכשיו!
21: אני בטוח שהביקורת הכי גבוהה תהיה באמת הביקורת העצמית שלו.
20: אוי אוי אוי! אוי אוי אוי! 2-1 לאוסטריה! הנה השריקה האחרונה לסיום ערב מעצב, אכזב מאוד.
18: We carried out a vote to establish their

0: כמשימה לאומית כבדת משקל הערב, וכדי לצלוח אותה צריך להימנע מהדברים שקרו במשחק האחרון מול אוסטריה, כמו האדום המיותר ושני השערים בתוספת הזמן. אותם צריך לתקן כדי להשיג הערב ניצחון באירלנד בתקווה לשיפור. ואנחנו, כדי להבין מה קורה ומה נדרש עוד, נפנה לנדב יעקבי ועומרי אפק בדברצן, הונגריה. שלום חבריי הטובים. אז אולי באמת יבוא תיקון הערב.
1: זה שלנו, לתקן, לא?
2: כן, שלום יונתן. אז אחרי ההפסד הכואב, צריך לומר, לפני שלושה ימים, יש הזדמנות לעשות את זה. מעבר לבעיות הפנימיות בתוך נבחרת אירלנד, שנדבר על זה אולי עוד מעט, אבל אני חושב שנבחרת ישראל צריכה פשוט לעשות כמה תיקונים מסוימים, כי חלק מהדברים שהיו במשחק הקודם היו בסדר, אבל היה חסר הרבה מאוד בחלק ההתקפי, ואני חושב שלשם מכוון רן בן שמעון.
1: כן, אנחנו לצערנו יש לנו בעיה, כי אנחנו תמיד גם תחושה של תורמים גולים מיותרים, כי מרכז ההגנה שלנו איכשהו תמיד יש רגעים שהוא לוקה בחסר, ואז זה מכריח את ההתקפה שלנו לייצר יותר. אז מתי שההתקפה שלנו לא באה לידי ביטוי, כמו נגד האוסטרים, אז עוד יותר מסבך אותנו מבחינת המשחק. ואירלנד היא גם נבחרת שברוב הדקות לוחצת פחות מהאוסטרים, יותר מעברים, לתפוס אותנו לא מוכנים, ונצטרך היום את החלק הקדמי שלנו הרבה הרבה יותר חד, להביא את השחקנים האיכותיים שיש לנו לשליש האחרון, שמה לעשות הבדל. הם שיחקו מאוד רחוק מהשאר נגד אוסטריה, וגם באמת כשהאירים מחפשים לצאת קדימה, לקטוע את זה לפני שאנחנו מובחים בהגנה, עבירות חכמות, לא להסתבך עם צהובים מיותרים כמו שאנחנו אוהבים.
2: זה ברור, זה ברור.
1: אבל שחק משחק חכם, ולדעת לדלג על הדקות הפחות טובות, לא לעשות את הטעויות שאחר כך אנחנו מצטערים עליהן, כי רוב הפעמים, על הדברים הקטנים, בדקות האלה, אנחנו מרגישים פספוס.
0: קצת במחנה העירי, אחרי שנגענו בנבחרת שלנו, בואו נשמע קודם כל כמה דברים שנאמרו שם לקראת המשחק.
3: Player expressed their discomfort with fulfilling this fixture to the head coach and indicated their intent to withdraw from the squad. As you can understand, this new variable required time and deliberation for the rest of the squad to consider. What proceeded was another 4 hours of conversations, predominantly amongst the players themselves, but also at times with the coaching staff and at times with the executive. And there was a lot of positions presented, and I think it's important to say that from an association perspective and for everyone involved in those conversations, we were fully respectful for everyone's right to their respective opinion on these topics.
0: כן, אפס דיבורים על כדורגל. בוא ננסה אנחנו לעשות את זה, נדב ועומרי, ולדבר על הנבחרת הזו. קודם כל, ברמת תאום הציפיות, היא לא נבחרת נחותה מישראל, אולי אפילו ההפך, אבל גם היא לא פותחת טוב את הקמפיין הזה עם ההפסד שלה בקוסובו.
2: נכון, ואגב ברקע אני מניח שאתם שומעים, יש פה את החזרות לקראת המשחק, אז בדיוק הגעת אלינו כשעושים את החזרה של ההמנון האירי. אבל בוא
1: נדבר, הייתי מדמיין עכשיו את בלומפילד שורק בוז בהמנון.
2: ברור, ברור. אבל זו רק החזרה, זו רק החזרה. אבל לעצם השאלה עצמה, נבחרת אירלנד פתחה את הקמפיין שלה עם הפסד 1-0 לקוסובו, והיא נראתה רע מאוד. גם התקשורת האירית פשוט קטלה את הנבחרת, הם הגיעו להזדמנות אחת בלבד, הפסידו רק 1-0, עכשיו אתם שומעים את התקווה כמובן, בניסוי, ניסוי כלים כאן באצטדיון.
1: תראה, בסוף האירים זו נבחרת שאת רוב היכולת שלה להפתיע יריבות

0: דווקא היא קצת כמונו, כשאין ממנה ציפיות, ככה הגיעה גם לפלייאוף, אחרי שהיא עשתה תוצאות די מפתיעות, כשכבר לא ציפו ממנה לכלום, ועכשיו, כשהתחיל הקמפיין הזה, היא נראתה רע, הם עברו 48 שעות מאוד, מאוד מטלטלות בחדר ההלבשה, שאנחנו לא יודעים באמת מה האווירה, אבל בכל מקרה, הפסד לישראל, אחרי כל מה שקרה, זה גרוע שבעתיים מבחינתם, ואין לי ספק שהם יעלו פה עם אובר מוטיבציה לא פחות מאיתנו. אני חושב שאנחנו באמת באמת צריכים להיזהר, כמו הנבחרות הבריטיות שדיברנו בזמנו, ממעברים מהירים, מצבים נייחים ופיזיות. כי אני חושב ששחקנים מתוחכמים, יש לנו יותר קצת קוסמים עם הכדור, להם יש את הקצבים המאוד מאוד גבוהים שאני צריך לדעת לנטרל.
1: ובאופן סמלי, על רקע התקווה, אנחנו מקווים שזה ייתן לנו את הסימן למה שיקרה היום בלילה.
0: בא לי כרגע רק סטופקס.
2: מושלם. עד כאן, חברים, דברצן, שיהיה בהצלחה לנבחרת, וכמובן בהצלחה גדולה בשידור. תודה, נדב ועומרי. אנחנו ממשיכים עם ליגת האומות, המשחק המרכזי של הערב, באמת משחק אדיר, יפגיש בין נורווגיה ופורטוגל באוסלו, ומה שעשוי להיות המפגש הראשון אי פעם, בין הענק הנורווגי ארלינג הלנד לבין קריסטיאנו רונלדו. שתי הנבחרות פתחו את הקמפיין עם ניצחון, הנורווגים גברו 3-2 על דנמרק בדרבי סקנדינבי, בעזרת כמובן צמד של הלנד. הפורטוגלים ניצחו 1-0 את ויילס, אבל כרגיל הכותרות בפורטוגל מתעסקות בעיקר בשילובו של רונלדו בן 41, והשאלה האם הוא ייקח חלק בהתמודדות המאתגרת מול נורווגיה.
3: יש לך שפונדים, os jornalistas portugueses sobre essa ideia. Ainda não sei que se o Cris amanhã vai começar o jogo, uma coisa eu sei. Se não estiver no jogo na primeira escolha, na segunda escolha ou na terceira escolha vai entrar no jogo. E é isso. Até amanhã vou ver como é que o Cris está, porque ele conhece o corpo dele melhor que eu. São muitos anos e o treino de hoje a ele vai lhe dar indicadores para depois falar comigo.
2: ארטיום דולגופיאט רשם היום זכייה נוספת בתחרויות הסבב העולמי, הפעם בתחרות גביע האתגר שהתקיימה בפריז. דולגופיאט שהתחרה כאן בגמר תרגיל הקרקע, הפגין רמה אחת מעל כל שבעת המתחרים האחרים שלו בגמר התרגיל, וזה לא קורה בפעם הראשונה העונה בסבב. דולגופיאט שכבר ניצח בתחרויות קודמות בסבב בקוטווס שבגרמניה ובאוסייק שבקרואטיה, קיבל על התרגיל שאנחנו רואים כרגע ציון של 14.500 נקודות, כשרק מתחרה נוסף שלו בפריז הצליח לעבור את 14 הנקודות, מדובר ביריב הסלובני המוכר. דולגופיאט מתכונן לאליפות העולם בהתעמלות מכשירים, שתיפתח ב-17 באוקטובר ברוטרדם. שם הוא מנסה לזכות במדליית הזהב בתרגיל הקרקע בפעם השנייה בקריירה, אחרי שעשה את זה בפעם הראשונה לפני 3 שנים באנטוורפן. נזכיר שלפני שנה דולגופיאט ושאר חברי המשלחת הישראלית לא הורשו להתחרות באליפות העולם הקודמת שהתקיימה באינדונזיה. ועכשיו לגביע ווינר בכדורסל, אחרי שהפועל תל אביב הפילה אתמול לחצי הגמר, מכבי תל אביב תנסה לעשות את זה אוטוטו, שתפגוש ברבע הגמר את עירוני קריית אתא. המשחק הזה יתקיים בחדרה, ושם כבר נמצאים גיל ברק, עופר שלח. שלום לכם, הפרס למנצחת משחק מול הפועל ירושלים בחצי הגמר, ונראה שהעונה התחילה.
4: ערב טוב, העונה התחילה. בטח מבחינת מכבי תל אביב, שכבר נכנסה גם לנבחי היורוליג, יש לה שבוע כפול במסגרת הזו, אבל עוד לפני כן היא רוצה לקחת את הכרטיס לחצי הגמר, מולה עופר, יריבה צעירה, שפטנית, עיקשת, לא נבהלת מפיגורים, תעשה צרות.
5: כן, שניצחה עד עכשיו שני משחקים על הקסקס עם הפחים ברבע הרביעי, ויש לה איזושהי רוח, כמה יש לה בחומר, לא כל כך בטוח, לאור העובדה שקריית אתא תהיה רק עם 3 זרים, גם הרכב ישראלי לא שלם לגמרי, אבל היתרון של מי שאין לו מה להפסיד, מכבי תל אביב, אתה אמרת, ציינת, שבוע יורוליג כפול, שני משחקים מאוד קשים, מכבי ב-0-1, לא יכולה לצאת מהשבוע הזה ב-0-3, אז זה גם יושב לה בראש, מה שמבטיח לנו אולי משחק שמח.
4: בוודאי, מכבי בלי, לא רושמת את הורד, לא רושמת את בריסט, אנחנו יודעים על גור לוי שפצוע.
5: איפלונדברג גם לא נשמע.
4: איפלונדברג גם לא בסקואד, אבל יש סגל מספיק רחב למכבי תל אביב בשביל לגבור בפעם הרביעית במשחק רבע גמר.

0: גביע ווינר מול אותה יריבה עיקשת מקריית אתא, מעניין יהיה זה בטוח.
1: אין ספק. תודה רבה, חברים. ובזמן שהפרמייר ליג בפגרה, מי שתופסת את עיקר הכותרות באנגליה היא דווקא מנצ'סטר סיטי ולא נבחרת האנגליה, ויש לכך סיבה טובה, אחרי שמועדון הפאר הוא אשם ביותר מ-100 סעיפים של הפרות כספיות, לא מן הנמנע שאנשים שהיא עלולה לקבל ימוטטו אותה, לא פחות. אור איטר עם הדיווח.
2: ההרשעה של מנצ'סטר סיטי ב-114 סעיפי אישום בפרשת הפייר פליי מטלטלת את הכדורגל העולמי, והגיע אפילו למסיבת העיתונאים של נבחרת ספרד במשחק נגד אנגליה.
3: They always tell us the confidence they have on the innocence, and you know, when you look to someone's eyes and talk in that way, and we have the example of 2020 that the process was the same and at the end nothing happened. We were very calm in this way. You never saw a team nervous about this kind of things.
2: הסיטיזנס נמצאו אשמים כמעט בכל הסעיפים הנוגעים להפרות כספיות בין 2009 ל-2018. העונש, במקרה הטוב, יכול להיות קנס והפחתת נקודות, ובמקרה הרע אפילו שלילת תארים והרחקה מהפריימר ליג.
3: I'm not saying it's going to say normal, but many teams or some teams go through this kind of situations, and it's part of football today, and everyone has to follow the rules.
2: סיטי הגישה ערעור ובינתיים שלחה מכתב לאוהדים, בו היא ממשיכה לעמוד על חפותה. אבל אחרי שנים של חקירות ומאבק משפטי חסר תקדים, המועדון הכי מאותר באנגליה בעשור האחרון נמצא בסכנת קריסה ממשית.
4: I don't think they'll get relegated. I think the City bring too much money to the Premier League now.
5: If the appeal fails and then turns out we've done it, then it's like you just lied to your fan base. That your loyal fan base is not going to trust anything you say or do again now.
1: סיפור מטורף. נחזור עכשיו לכדורסל ולטורניר הבין יבשתי שהסתיים היום בבייג'ינג עם משחק הגמר בין ריטה סווילנה לנבחרת כוכבי הג'י ליג, ליגת הפיתוח של ה-NBA. הרבע הראשון נתנהל בשליטה של שליטתה של קבוצת הג'י ליג. ניק ג'ורדיין סיים כאן, הליופ נהדר ושם את האמריקאים ביתרון 7. אלופת ה-BCL זכתה בטורניר בשבע מתוך 9 פעמים האחרונות, וריטס רצתה לשמור על הקו. 8 נקודות של קאי ברונקה ו-10 של גיטיס מסיוליס במחצית הראשונה שמו את הליטאים ביתרון. הפינג פונג נמשך, כשהפעם הגיעה תורה של קבוצת הג'י ליג לברוח. פיליפ ווילר שקלה 15 נקודות וקיילור קלי שסיים עם 7 קבעו יתרון 12 בתוך הרבע הרביעי. ריטה סירתה אופי של אלופה וחזרה בגדול. שלשה גדולה של יוגלה סגרה יתרון 19-7 וקפתה שוויון 81. אבל אז דווקא ג'י ליג התעלתה. דיקסון שקלה 18 וזכה בגמר הטורניר ב-MVP ויחד עם שון איסט שקלה 19. קלו סלים קריטיים. לליטאים הייתה עוד הזדמנות אחרונה לכפות הערכה. האהבה אליהם הכתיעו. ג'י ליג יונייטד מנצחת וזוכה לראשונה בתולדותיה בגביע בין יבשתי. בטניס, גמר גביע בילי ג'ין קינג, שזו המקבילה הנשית לגביע דייוויס, הפגיש בין צ'כיה לאוקראינה. הראשונה לשחק עבור צ'כיה, שזכתה עד היום ב-11 תארים במפעל הזה, הייתה קרולינה מוכובה, פינליסטית מווימבלדון. והיא פגשה את אנגלינה קלינינה, המדורגת 48 בעולם. מוכובה שלטה ללא עוררין במערכה הראשונה, וכאן הדרופשוט היפה הזה העניק לה שבירה שנייה בדרך לניצחון 6-2. ההמשך היה מעט יותר צמוד. הצ'כית ניצחה ב-93 מנקודות בהן, הכניסה את ההגשה הראשונה במערכה השנייה בדרך ניצחון במשחק, ועלייה ל-1-0 בהתמודדות מול אוקראינה. במשחק השני, אלופת ווימבלדון, לינדה נוסקובה ידעה שניצחון על לינה סוויטולינה יבטיח לצ'כיות את התואר ה-12 שלהן במפעל. סוויטולינה שברה את נוסקובה בפתיחת המשחק, אבל הצ'כית התעשתה, שברה 3 פעמים בחזרה וניצחה 6-3 במערכה הראשונה. במערכה השנייה הלכה לשובר שוויון, סוויטולינה ידעה שהפסד יביא לצ'כיה את הזכייה, לא נתנה לנוסקובה לברוח. אבל הצ'כית הראתה עליונות במאני טיים, ניצחה בשובר השוויון והעניקה לצ'כיה הזכייה הראשונה בטורניר מאז 2018.

0: נעבור לסבב הגברים בטניס ולטורניר הונג ז'ו בסין. שם אנדרי רובלב, המדורג 25, פגש ברבע הגמר את אוגו גסטון הצרפתי. אז גסטון המדורג במקום ה-97 בעולם, אבל הבדלי הדירוג לא היו ניכרים לעין במרבית המשחק. שני הטניסאים שמרו על ההגשות שלהם, וזה שהתעלה ברגעים המכריעים היה דווקא הצרפתי. שהשיג פה ווינר ענק, ואת הסט הראשון, שהוא מנצח בו בשובר שוויון. רובלב, שידוע בתור שחקן חם מזג, דווקא שמר על קור רוח במערכה השנייה, עם טניס איכותי ועוצמתי, והוא החזיר לצרפתים ניצחון בשובר שוויון משלו. והמשחק הלך למערכה שלישית ומכריעה. אבל כאן כבר לא היה דומה למה שראינו קודם. רובלב היה דומיננטי, השיג שבירה כבר בהזדמנות הראשונה, ועם אחד מ-40 הווינרים שהיו לו במשחק, מעלה ליתרון 2-0. רובלב המשיך במומנטום, מסגר את הסיפור תוך 39 דקות בלבד, עם 6-1 מעדן. רובלב עולה לחצי גמר הונג ז'ו, שם נתין לו שחקן צרפתי נוסף, קריסטיאן ז'קה. ובזמן שבאירופה הליגות המקומיות נמצאות בפגרת הנבחרות, ה-MLS לא עוצרת, ולפנות בוקר קיבלנו משחק מסקרן בין ונקובר של תומאס מולר לדיס יונייטד ללא הכובש המצטיין של הטאי בריבו. הפתיחה הייתה שייכת לקבוצה מוושינגטון, ואחרי 16 דקות נונו היפני דחק מקרוב את ה-1-0 של האורחת. 8 דקות חלפו והתגובה הגיעה. ריין ווייט ניסה להבקיע, נעצר בהזדמנות הראשונה, אבל השתלט על הריבאונד והחלוץ מאזן ל-1-1. בתוספת הזמן של המחצית, דאבל פס נפלא של תומאס מולר וקייסדו הסתיים בביתה של האקוודורי, שלה את הקנדים מ-2-1. יופי של מהלך. דקה 65, קרן של DC United הגיע עד לראשו של הבלם ברטלט, שמצא את הרשת בדרך ל-2-2. קבוצה מהמקום הראשון במערב ניסתה להכריע את המשחק, ובדקה 72, תומאס מולר לקח אחריות עם שער גדול, עשה 3-2, שער ליגה תשיעי העונה להגדה הגרמנית. ביצוע נהדר. מישהו חשב שזה נגמר כאן? שיחשוב שוב. הדקה ה-80, שיתוף פעולה כל יפני בין קיג'ימה לנונו. מוליד, צמד, דרמטי, 3-3, נונו עם השני שלו, 3-3 בסיום. אנחנו עכשיו רוצים לחזור לדברצן, הונגריה, שם, כאמור, נבחרת ישראל, מארחת ברבע ל-10 את אירלנד בליגת האומות. חוזרים אליך, פשחה. טוב, מה, קהל אמור להיות, מה אפשר לדבר מבחינת האנרגיות למשחק הזה?
1: כן, יונתן, טוב, תשמע, אתה מכיר קצת את דברצן, אגב, לצערנו, כי אנחנו מארחים את משחקי הבית שלנו כאן, יש לא מעט סטודנטים לרפואה שלומדים בעיר הזאת, ההתאחדות לכדורגל, אגב, גם מסבסדת מעט את הכרטיסים למשחק, יהיו כאן כ-300, אולי טיפה יותר, אוהדים של נבחרת ישראל, שכולם התבקשו להגיע עם דגלי ישראל, בטח ובטח מה שקרה בימים האחרונים ובתקשורת האירית, אז התחושות של הנבחרת שלנו זה כמה שניתן לבוא ובאמת לתת כאן את הכל, כי מדובר לא רק בעוד 3 נקודות, אלא במשחק שהוא סופר סופר יוקרתי, להביא קצת שמחה בחג הסוכות הזה לאנשים שיצפו בבית. רן בן שמעון מדבר עם השחקנים שלו באספה ואומר, יהיו קצת אולי ניסיונות לפרובוקציות מצד השחקנים האירים, וכבר נגררנו למשהו שאסור היה לנו להיגרר בהפסד לאוסטריה, עם אותה חגיגה מיותרת של אבו פרחי, אז נצטרך לדעת גם להתעסק טקטית בצורה שונה, כי האירים ישחקו כדורים ארוכים, ואסור יהיה לעשות עבירות ככה קרוב לרחבה כדי להימנע מהשחקנים העוצמתיים והגבוהים שיש לאירים. אבל אם יגישו לכם את היד, תלחצו יד. אם לא יגישו לכם את היד, תמשיכו הלאה. אנחנו לא מתעסקים בזה. אנחנו מתעסקים בכדורגל, אומר רן בן שמעון לשחקנים שלו באספה היום בצהריים. הזכרנו את השינויים בהרכב, יונתן, אז מילה לגבי

0: גבי עידן נחמיאס. הוא קשיר במאת האחוזים, אבל מאחר ויש עוד שני משחקים, רן בן שמעון בוחר לפתוח עם רז שלמה, מערך גמיש, יתחיל ברביעיית הגנה, יעבור לשלישיית בלמים כשענן חלילי על כל הקו. תחושות של אין ברירה, חייבים לנצח. משחק סופר יוקרתי לנבחרת שלנו, יונתן.
1: אין ספק, לא עוד משחק. תודה פשחה, בהצלחה ערב בשידור, וכמובן בהצלחה לנבחרת. עכשיו אנחנו עם תחזית מזג האוויר ממגוון יעדים ספורטיביים. בהנגז'ו שבסין, שמארחת את סבב הגברים בטניס, יהיה חם וגשום. מחר באצטדיון לויטה צפוי לנו מזג אוויר נוח מאוד, כשהפועל כפר סבא תארח את בני יהודה לחתיכת משחק בליגה הלאומית. בנוף הגליל צפוי להיות קריר, כשבני ריינה תארח את רעננה. ובתוניסיה ממתין לנו ערב חמים עם סיכוי לממטרים, כשהנבחרת המקומית תארח את בוטסואנה במוקדמות אליפות אפריקה.
2: תחזית מזג האוויר בחסות
3: לרפרש רק עם המבשם של טאץ'.
2: טאץ' קטן והבית מושלם.
4: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השירות של לאומי עדיין פתוח.
5: צ'מפיון 72 שעות חוזר במחירים של פעם בשנה, 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
6: וימוטו סטאש, סטייל אורבני מחשמל, עכשיו באולמות התצוגה באקסאי מוביליטי מוטורס.
7: מרצדס בנס מחליפה תצוגה, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים.
8: כל הניוז בלי הפייק, בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
9: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
10: מצ'טונים אקסטר סופט, מבד רך במיוחד, המעניק תחושת אמריריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
11: ג'ילי קרניבל חוזר, חשמלי והיברידי חשמלי, בעטפות מיוחדות רק עד סוף החודש.
12: הדיינר של קוקה קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר.
13: ועכשיו סוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל.
14: איחרנו, הסוכל מוביל התחיל.
15: דפולט, עכשיו עם 3 שנות אחריות, ספיריט יבואה בשמי.
1: נשוב ונזכיר, הערב 9:45, לא עוד משחק, ישראל, אירלנד, ליגת האומות, שידור ישיר ב-5. נזכיר לכם שוב, אבל הפעם נספר לכם שכבר מ-9 אנחנו עם אולפן מיוחד ב-5 ספורט, לקראת המשחק מול אירלנד, שקעת הפתיחה ב-9:45, לקראת חצות, תעלה המהדורה המרכזית לסיכום אירועי היום, שיהיה לכולכם ערב טוב, חג שמח ובעיקר בהצלחה גדולה לנבחרת ישראל, והמשך צפייה מענק.

0: השידור בחסות
1: BYD.
2: BYD, בימי מחירות חגיגים על נבחרת ההיברידיות חשמליות ונבחרת החשמליות.
3: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל, טמבור.
4: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
5: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
6: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
7: עכשיו בנאוטיקה, 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
8: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
9: How did you know you had dandruff?
10: I don't.
11: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
12: חדש, חדש, חדש, חדש. נתוני מסחר בזמן אמת ובחינם באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
13: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
14: צ'מפיון 72 שעות חוזר במחירים של פעם בשנה. 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
15: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
16: אירופה. המקום שבו כדורסל הוא הרבה יותר ממשחק. הוא תשוקה. הוא דרמה. הוא השקט שלפני הסערה. לכל עיר יש אופי. כל ארנה מספרת סיפור. יורוליג 2026. הכוכבים. המסורת. זה מול זה.

0: הטובים ביותר. עונת היורוליג 2026 עם מכבי והפועל תל אביב. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: תגידו לי, מה קורה פה? ים הדר במכבי? גרינגטון ואיטודיס ביחד? אוברדוביץ' על הקווים בארנה? תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינרסל בערוץ הספורט. יותר כוכבים, יותר אמוציות, והרבה יותר שואו טיים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה.
2: הערב, ישראל פוגשת את אירלנד, ומדינה שלמה מחזיקה להם אצבעות. ליגת האומות, ישראל מול אירלנד, הערב ב-9:45. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו
3: משדרים דרמה.
4: בקטנה לשיפוטכם, מי היה השחקן המצטיין בניצחון של הפועל תל אביב על באר שבע? מספר 1, קדין קרינגטון. מספר 2, טאיו דיאסי. מספר 3, ברטי מור. שלחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס, מתנת
5: הו ממה, יש גם צ'יפס, הבסטי החדש של השניצל שלכם, ממה צ'יפס.
6: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
7: 86 בירה הולנדית חזקה עכשיו במהדורה מוגבלת.
8: כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
9: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר לתוספת לחות אינטנסיבי להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
10: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
11: זהו, קריין, עכשיו אתה יכול.
12: Don't Fang and Voya Days, ימי מחירות מיוחדים לסוכות.
13: זרחית פרות זה שירות מניפיק.
14: מניפיק.
13: זה מה שאמרתי.
15: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
16: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
17: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
18: מימון רכב לוקחים ממקס. ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים. כוכבית 57-71.
19: קורפט! וואו, אתה באת לי משמיים. אתה לא מבין איזה צעצוע אני הולך לקנות? אין רכב יותר מזה.
20: יותר?
19: 9 גלגלים, לא כולל גלגל ספר.
20: תא כפפות, כולל כפפות.
19: מדהים, שחר, אבל איך אתה מתכוון לשלם על זה?
20: מה זאת אומרת, איך אני לוקח מימון לרכב?
19: נו, ובמימון לרכב קיבלת יותר?
20: לא, אבל האקזוז שלי מגיע עם שטח חשמלי.
21: קיבלת יותר אפשרויות למסלולי מימון, גם פריים וגם צמוד מדד?
19: קיבלת עד 100% מימון, פריסה 99 תשלומים?
20: רגע, מה אתה רומז לי?
19: כשאתה קונה רכב, אתה צריך לשים לב שאתה משלם פחות ריבית ומקבל יותר. יותר אפשרויות מימון ותנאים מעולים. הבנת?
20: רגע, לא ראית את האופה לכם בבגאז'?
19: אני חייב לממן את הפלא הזה.
17: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
18: מימון רכב לוקחים ממקס. ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים. כוכבית 57-71.
22: אני מגיע והכל פשוט מתנדף.
23: אלכוהוליסטים אוהבים את הבקבוק. אני אוהב את הכדור, זה הסם שלי. ששמעתי שיש דבר כזה, כדורגל הומלסים, ויש מונדיאל לחסרי בית. אמרתי, אני הולך על זה בכל הכוח.
24: בעקבות השביעי באוקטובר, העמותה שלנו נרתמה לסיוע למי שצריך בעצם.
22: אף אחד לא ציפה לצאת למסיבה ולהיות בשיחים 8 שעות.
25: טראומה הכי גדולה שנראה לי גוף האדם יכול לחוות, והעיניים שיכולות לראות. התופעות התחילו להגיע יום אחרי יום שחזרתי לעבודה.
24: האוכלוסייה הזאת מסתבר שיש לה מאפיינים שהזכירו את המשתתפים שלנו. החלטנו להקים להם גם קבוצה.
25: בחודש הראשון שכן פניתי טיפה לאלכוהול, חיפשתי אלטרנטיבות אחרות לטפל בחוויה שעברתי.
22: רגע,

0: לטשטש את כל המחשבות ולשים רגל על רגל, לשתות את הבירה ולא לחשוב על כלום.
1: בתחילת הדרך שלנו היו אנשים שהגיעו, אנחנו קוראים לזה משומשים, וכשראו את זה עליהם באימון ולא הצליחו לתפקד, חברי הקבוצה אמרו להם, זה לא מתאים אחי, שב בצד. וזה הרבה יותר אפקטיבי אני חושב מאשר אם אנחנו היינו אומרים להם.
2: זכיתי במפעל הפאי שיש לי את כל הדבר הזה.
3: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
4: הספורטפי פעילות שאנחנו התחלנו אותה אחרי 7 באוקטובר. אנחנו רוצים כמה שיותר לגרום לילדים האלה לעשות את הכדורסל ואת כל הדברים שהם אוהבים פה בעוטף, במקום שמרגיש שוב קצת כמו בית.
5: אני שם את הנעליים, עולה על הפרקט, וזהו, כל הפחדים, החששות כבר בצד.
6: הספורטף הוא פרויקט משותף של הטוטו, איגוד הכדורסל וחברת פיקסלות. ומבחינתנו, מסמן קודם כל חזרה לשגרה. בנות ובני הנוער של העוטף לא רק חוזרים לשחק כדורסל, הם חוזרים לעשות את זה טוב יותר.
5: אנחנו יושבים, רואים את איך ששיחקתי, מנתחים את המהלכים.
4: יש כאן טכנולוגיה שמצלמת כל אימון וכל משחק, ובעזרת הטכנולוגיה הזאת אנחנו מנתחים מהלכים ומדברים כדורסל כמו מקצוענים.
5: אחרי כל מה שעברנו, המגרש הזה הופך להיות כמו בית חדש בשבילנו.
7: אלה! ישראל!
3: ישראל פוגשת את אירלנד, ומדינה שלמה מחזיקה להם אצבעות. ליגת האומות, ישראל מול אירלנד, הערב ב-9:45. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו
8: משדרים דרמה.
9: אירופה, המקום שבו כדורסל הוא הרבה יותר ממשחק. הוא תשוקה. הוא דרמה, הוא השקט שלפני הסערה. לכל עיר יש אופי. כל ארנה מספרת סיפור. יורוליג 2026. הכוכבים, המסורת. זה מול זה, רק הטובים ביותר מול הטובים ביותר. עונת היורוליג 2026 עם מכבי והפועל תל אביב. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בכל שבוע, סנדיי פריים פוטבול, עם שני משחקים, 8 ו-11. סנדיי נייט פוטבול, מנדיי נייט פוטבול, תרסדיי נייט פוטבול. ככה עושים את זה באמריקה. ליגת ה-NFL, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. בכל חמישי, שכטר, אוואט ורז מביאים את כל התרחישים, כל הניחושים וכל הסיכויים
1: לפנתיאון
0: לקראת מחזור משחקים סוער בליגות המובילות.
2: יהיה מושלב
3: בהרי התחזית
0: בשיתוף ווינר, עונה חדשה בערוץ הספורט של ישראל.

המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בקרוב, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: ספורטף היא פעילות שאנחנו התחלנו אותה אחרי 7 באוקטובר. אנחנו רוצים כמה שיותר לגרום לילדים האלה לעשות את הכדורסל ואת כל הדברים שהם אוהבים פה בעוטף, במקום שמרגיש שוב קצת כמו בית.
1: אני שם את הנעליים, עולה לפרקט, וזהו, כל הפחדים, החששות כבר בצד.

השבוע העמוס של מכבי תל אביב שהסתיים ביום שישי באורקה מול פנאתינייקוס יפגיש אותה יומיים קודם לכן עם בשקטש במסגרת היורוליג, אבל עוד לפני כן, מיד, בחדרה, יוצא להתגבר על עירוני קריית אתא הצעירה והשאפתנית ברבע גמר טורניר ליביה ווינרסל. חלוקת עומסים, הימנעות משעננות ותואר נוסף פוטנציאלי באופק, כל זה יניע את הצהובים כשממול חבורה אנדרדוגית שתבוא להתנפל ולהפתיע. כל זאת ועוד בהתמודדות בין מכבי תל אביב לעירוני קריית אתא. אנחנו מתחילים.

0: ערב טוב, מועדים לשמחה, אנחנו באנרבוקס שבחדרה, הכותרת היא רבע גמר, טורניר פי הווינר, הקבוצות הן מכבי תל אביב ועירוני קריית אתא, בשחזור של רבע הגמר מהעונה שעברה ומלפני שנתיים ומלפני שלוש ומאז ומעולם. החבר'ה האלה מכירות את המעמד הזה מצוין. נראה לאן יפתח המשחק הזה הערב. אנחנו כאן עם רותם פלדברג על הקווים, עופר שלח לצידי, אני גיל ברק איתכם, ככה עד לכדורגל שיתחיל מיד אחרינו, אבל עכשיו זמן כדורסל. ערב טוב עופר.
1: יאללה.
0: מכבי תל אביב, 0-1 ביורוליג, שני משחקים לא פשוטים בהמשך השבוע הזה, ועדיין יש פה משחק ויש פה משימה שצריך לעבור ולצלוח, לקחת כרטיס לחצי הגמר מול יריבה, שתבוא להציק ולהפריע.
1: לגמרי, ושאין לה כמובן מה להפסיד, מגיע קצת בהרכב דליל, עם קריית אתא רק עם שלושה זרים, שישה ישראלים, עניינים של פציעות, זר שצריך להגיע ולהחליף, אבל בסך הכל כאמור בעיקר עיקשת ואין לה מה להפסיד. לגבי מכבי, זה לא רק לדפוק את הכרטיס, יש כמה שחקנים, אנחנו נדבר על זה במהלך 40 הדקות, יש כמה שחקנים שרוצים איזה חידוד לקראת המשך העונה הזאת, כולל ביורוליג השבוע.
0: אכן כן, אז יש כבר משחק אחד שאנחנו יודעים עליו, שישוחק בחצי גמר הטורניר הזה, שתי הפועלות מירושלים ומתל אביב, שתיהן מנצחות בתוצאה כמעט זהה את הרצליה ודימונה באר שבע.
1: לא, אבל הפועל ירושלים, אם מכבי תל אביב תנצח, זה הפועל ירושלים מכבי.
0: נכון, נכון, לא שתיים. כן, כן, שתיים שכבר פועלו חצי הגמר, הרביעית, כמובן, או מכבי תל אביב, השלישית, או מכבי תל אביב, או קריית אתא, מחר, נס ציונה מול גליל עליון, גם זה קורה. אז יהיה פה מאוד מעניין, יש לנו את רותם פלדברג, עם כל העדכונים, כל הדיווחים, לקראת המשחק, מועדים לשמחה, אנחנו איתך.
2: מועדים לשמחה, חג שמח לשניכם, וכיף להיות כאן בסוכה בחדרה באנר בוקס, ונגיד באמת שתי הקבוצות מגיעות למגרש ניטרלי, ומכבי תל אביב מגיעה במצב קצת פחות אידיאלי, קיבתה באמת לנצח את וילרבן, מחזור הראשון של היורוליג, על פניו קבוצה מתחתית הטבלה, שזה מה שצפו לה בסביבה האירופית. בסופו של דבר מכבי מפסידה מאוכזבת מאוד מהיכולת שהייתה, בטח לאור המשחק שהיה בדרבי התל אביבי, ששחקנים באמת הראו משהו אחר לגמרי על המגרש, ונתנו המון נקודות של אור ואופטימיות לקראת ההמשך. שבוע עמוס, כמו שאמרתם, שלושה משחקים, אז חלוקת עומסים מן הסתם תהיה כאן, וינסו להתקדם שלב נוסף במפעל הזה כאן. אחת משלוש המשימות של מכבי תל אביב, כבר אצלם בכיס הסופר קאפ, רוצים גם להשלים את המשימה הזו של גביע ווינר, ונגיד לונדברג, הורד ובריסט היום יקבלו מנוחה, ושכן, אבל חוזרים דניאל טייס, שראינו אותו משחק 100 דקות ונראה קצת חלוד, היום רוצים לאפשר לו הרבה יותר דקות לראות ככה את הדברים שלו ואת ההתפתחות שלו על הפרקט עם הקבוצה. ג'ימי קלאר ששיחק רק במחצית השנייה בווילרבן, כבר הערב יקבל הרבה יותר דקות. טי.ג'יי ליף שלא התלבש הפעם, יעלה לו פרקט ויראה מה הוא יודע לעשות. אז זה מבחינה של מכבי תל אביב. בצד השני, קריית אתא מגיעה אחרי שני ניצחונות רצופים, כשהמשחק האחרון בהחלט סחט ממנה המון המון אנרגיות, ניצחון שכלל להערכה, ובאמת הרבה אנרגיות שירדו ככה על הפרקט. אומרים בקבוצה, יש לנו 9 נשמות. רוצים לנצח הפעם את מכבי תל אביב. משימה אכן קשה, אנחנו עם שלושה זרים בלבד. נייקי סיבנדה שנפצע ועתיד באמת להיות מוחלף בכל התקופה הקרובה בטיירס רדפורד, אקס ליגת העל שחוזר, כבר מחר יצטרף לקבוצה. אז רוצים להראות את האופי, את היכולות של הקבוצה כבר היום. יודעים שיהיה משחק מאוד אגרסיבי. בוא נשמע מה אמרו שני מאמנים לקראת רבע הגמר. איך הייתה הערכות לקראת המשחק הזה?
3: אנחנו מתכוננים לכל משחק ברצינות. ניסינו להעביר בשני

0: סשנים של הווידאו האחרונים את, את הסגנון שהם רוצים לשחק. מעט שונה, זה לאו דווקא דברים שאנחנו נחשף להמשך השבוע, אבל עדיין צריך להיות מוכנים לזה, לוקחים את המשחק ברצינות. אבל יהיו דברים, בטח סיטואציות התקפיות, ובדרך שאנחנו צריך שאפשר ללמוד מהם ולהשתמש במשחק הזה.
1: אלדד, קודם כל בהצלחה. מעמד של רבע גמר, אחרי דרמות לא קטנות שעברתם בטח במשחק האחרון. איך אתם מרגישים לקראת המפגש הערב נגד מכבי?
2: שנה רביעית ברציפות מכבי ברבע גמר גביע ווינר. באים לעשות את הכי טוב שלנו. באים לעשות את הכי טוב שלנו, באים לתת את המשחק, כמו כל משחק שכמו נבוא. מנסתם זה מכבי. יהיה אתגר מאוד מאוד גדול, בוא נראה. אני חושב שיש לנו פה ארבעה שחקנים שהם שנה ראשונה ליגת העל, באמת דקות מקסימום, בסופו של דבר לא שיחק. עוד דניאל שרון, אורז חולי, מורן דרושקין, גאווה גדולה. אנחנו שלושה זרים היום, שישה ישראלים. בואו נראה מהם.
3: טוב, אנחנו ננסה להתמקד בשניים שככה יניעו כל אחד את הקבוצה שלו. נתחיל בקידור על הסמי מכבי תל אביב. מה נאמר? חלה עליו עוד איזושהי חובת הוכחה, עוד איזושהי הבעת, לא יודע, היכולת שיהיו מרוצים ממנה. היום הזדמנות טובה להרים מספרים, להריץ את החבר'ה.
4: כן, ובעיקר להראות שהוא יכול לתת יותר בתוך השיטה של מכבי תל אביב. ראינו את וואלאס במשחק נגד וילרבן, בסופו של דבר כמעט לא מתחבר עם הצורה שמכבי שיחקה, לא מגיע לצבע. כל הזריקות שלו היו מבחוץ, גם הנעת הכדור שלו הייתה בחוץ, עוד לא הראה יכולת לשבור הגנה בכדרור. ושוב, המשחק של היום לא כמו לטייס שרותם ציינה קודם, משחק של חידוד ושיפור.
3: בהחלט, היה טוב כמו שאתם רואים בסופר קאפ החברתי בניצחון של מכבי תל אביב, הרבה פחות במשחק היורוליג של החבורה שלו. בצד השני אנחנו הולכים לתומר אסייג. תומר אסייג, כמו שקוראים לו בשכונה שלנו, הממזר, ממזר הכדורסל, שואל, כבר יש לו ניסיון, יש לו יכולות, ובצוק העיתים חייב להרים עוד יותר.
4: לגמרי, בצוק העיתים זה בעיקר צוק הזרים, העובדה שיש רק שלושה זרים, חסרה יכולת קליעה לקריית אתא. אז תומר אסייג במשחק האחרון, במשחק של הניצחון הדרמטי בשמינית הגמר, תומר אסייג עם 20 נקודות, 4 מ-8 מה-3, ואם בדרך כלל מה שבנטוב רוצה ממנו זה לרכז את המשחק, להפעיל אחרים, אסייג גם היום יצטרך להיות הרבה יותר מוציא לפועל.
3: שחק נהדר, מתראיין מצוין, בוא נשמע כמה מילים שהוא אמר למיקרופון של רותם פלדברג לכמה דקות.
1: מכבי תל אביב, קבוצת יורוליג, ויש כאן מאבק על מקום מחצי הגמר.
5: כן, כמובן, לא צריך לספר שזה משחק מאוד מאוד קשה. אנחנו גם מינוס זר, מאוד משמעותי, אבל הראינו מול העמק שאנחנו יכולים לעשות דברים יפים גם בסגל הנוכחי, ואני מקווה שנצליח גם עכשיו להפתיע.
6: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
7: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
6: מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון, סדרה 9 פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית.
8: קיה ספורטאז' ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
9: פטישון אחי? לך על האנטר.
10: האנטר.
6: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור, בית השקעות. היפל 05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
11: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
12: You have to use an opener.
13: Well, you don't have to.
12: Tuber, open for fun.

כאמור וכידוע, זהו המפגש הרביעי ברציפות בין השתיים במעמד הזה של שמונה האחרונות של הטורניר. צריך לציין שבכל שלושת הפעמים מכבי ניצחה. מכבי תל אביב שיאנית הטורניר הזה, טורניר קדם העונה עם ה-11.

0: מזיעים בארון. מגיעה אחרי הסדר הוא 74-84 לבילרבן בפתיחת קמפיין היורוליג. העונה שעברה פגשו הצהובים את קריית אתא 4 פעמים בכל המסגרות, ניצחו בכל המפגשים בהפרש מצטבר של 80 ו סביב ה-20-21 הפרש בממוצע. מבחינת קריית אתא השיגה את הכרטיס לרבע הגמר, כמו שכבר הספקנו קצת לראות לפני כמה דקות, אחר ניצחון 99-98 לאחר הערכה בגנר על הפועל העמק. חזרה מפיגור של 18 והצליחה למשוך את המשחק הזה לאן שהיא רצתה, ולצאת עם ניצחון וכרטיס לרבע הגמר. תומר הסייג 20 נקודות, וכל הקבוצה בכלל עם 12-24 מחוץ לקשת, גם זה מפתח מבחינתה לקראת המשחק הערב.
1: והקאמבק הזה נגד, בשמינית הגמר נגד העמק, בא אחרי קאמבק נגד חולון, מהפך okay. ברבע הרביעי, אז על זה בן טוב מדבר, על הרוח שהקבוצה שלו מתחילה לבנות. זה יהיה הרבה יותר קשה מול מכבי תל אביב כמובן, אבל אני חושב שזה מה שהוא יוצא בעיקר לראות מהחבר'ה שלו היום בערב.
0: בנה שעברה היא סחבה את מכבי תל אביב עד לזריקות על הבאזר מה שנקרא, זה נגמר 91-93 לטובת מכבי תל אביב. לוני ווקר הוביל את המנצחת עם 24 נקודות נגד מליק הול, מי שמשחק היום בעמק. הוא בלט עם 18 נקודות ושבעה ריבאונדים, כך לפני שנה. אנחנו מצגת השחקנים, קריית אתא כבר על הפרקט עם אלדד בנטוב כמובן, שממשיך מהעונה שעברה, בין ה-36.
2: מספר 12, קפטן הקבוצה, ג'ון די ברטולומיאו. מספר 2, ג'ימי קלארק. מספר 3, מספר 22, די-ג'יי לי. מספר 23, דניאל טייס. מספר 26, ים מדר. ומספר 50, בונזי קולסון. מאמן ראשי עודד קדש, עוזרי המאמן גיא פנימי, נועם לוי, עדי עמוס ועמית לוי. השופטים שלנו הערב
0: צעד... השחקנים על הפרקט, אנחנו עם מקפץ הודעות קצר, חוזרים לאקשן, מיד.
3: יש ליגה אחת שעומדת מעל כולם. כל המועדונים רוצים להיכנס אליה, אבל רק הכי טובים מתקבלים. היורוליג, ליגת הכדורסל הכי איכותית והכי יוקרתית באירופה.
4: הצגה.
3: אז כששתי קבוצות ישראליות משחקות שם, תכלס, זה מטורף.
4: לא תאמן.
3: היורוליג בערוץ הספורט, עם מכבי והפועל תל אביב.
4: שופרן.
3: יותר כוכבים, יותר כסף ויותר טירוף. כל זאת בעוד בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה תכלס.

0: First of all, how are you feeling?
1: You know, I'm feeling much better. You know, credit to the staff, the training staff. They did everything they can to just help me get back faster, you know, fast recovery. So I'm feeling better, just ready to go.
0: Now, can you tell us a bit about the conversations you guys had in the locker room after the loss to Villeva?
1: Just more togetherness. I felt like we got a little sloppy in the last game. You know, coach he told us that we need to stay together throughout the whole 40 minutes. We had good spurts throughout the game, but I feel like if we do it for 40 minutes, we'll have a different outcome. So that was just the main focus, just stay together and play with more energy through the game.
2: אני מרגיש טוב, אומר ג'ימי קלארק, אני מודה לצוות הרפואי, הצוות המקצועי שהכשירו אותי, אני ready to go. אני מרגיש מוכן לצאת לדרך. לגבי השיחות בין השחקנים לאחר ההפסד לוילרבן, הוא אומר, היו לנו סטרצ'ים טובים, היו לנו חלקים טובים במהלך המשחק, לא הרבה מדי ולא ארוכים מדי. אנחנו יודעים שאם אנחנו נעשה את זה לאורך 40 דקות, אנחנו ננצח גם משחקים.

0: גם ברמת היורוליג, כך ג'ימי קלארק, אופטימי וקשיר. קצת על החמישיות, אופר, בואו נלך עם אותו הקלארק יחד עם הקפטן דיבר טולומאו, טי-ג'יי ליף, דניאל טייס, בונזי קולסון, בצד הקריית עתאי, חולי, לוין, וודס, גרין, ובצבע מדלי בייקון.
1: ולגבי קלארק, אפרופו החידוד שדיברנו עליו קודם, לכאורה, אנחנו לפני שבוע כפול, וקלארק חוזר מפציעה, למה להמיס עליו דקות? הוא חייב דקות משחק, הוא חייב להרגיש את הכדור אצלו ביד. אני חושב ואנחנו נדבר על זה כמובן כשנגיע למשחקי היורוליג של מכבי תל אביב, שהמשחק נגד וילרבן חידד סוגיות מסוימות ולא פשוטות שיש למכבי תל אביב בעמדה מספר אחת, קלארק אמור להיות חלק מהפתרון.
0: צחי אבדלי הוא השופט המרכזי הגבוה מבין השלישייה או מבין אלה שלידו, כפיר מועלם לימינו ועידן שטיין לשמאלו, בשחור עם המשרוקיות, כחולים לבנים באים מקריית אתא, צהובים כחולים, תל אביבי מכבי מסורתי. יש פה נוכחות יפה של קהל שהולך ונכנס, זה פתאום נכנסו איזה, עוד איזה 500 איש בחמש דקות
1: האחרונות. נפתח כנראה הרמזור בגבעת אולגה.
0: חיי. כי היה פה קצת חשש לשקט מה, אבל הקהל פה נכנס יפה מאוד את המושבים באנר בוקס. יום רביעי, מכבי תל אביב בשעה 21:00 נגד בשיקטש באלכסנדר ניקוליץ' הול בבלגרד הסרבית. יומיים לאחר מכן באוואקה נגד פנאתינייקוס. תיכנס למגרש לרקע, על רקע שירת אוברדוביץ' פולו פולו פופו. אם אני לא טועה, לחן עממי, מילים מהמקורות. אבל זה... יש עוד זמן, ויש משחק סופר חשוב נגד בשיקטש עוד קודם לכן, ויש משחק חשוב שעומד לצאת לדרך עכשיו באנרג'י, באנרבוקס בחדרה. הקהל רובו ככולו צהוב כחול מן הסתם. ירושלים כבר שם, תל אביב כבר שם, שתי הפועלות, התל אביבית הצהובה רוצה להצטרף, קריית אתא גם, כאמור מחר, נס ציונה וגליל היום.
1: אנחנו נרצה לראות משחק יותר צמוד ואנרגטי מאשר שני הריבי גמר שהיו לנו עד עכשיו. בוא נקווה.
0: כן, עם סקור נמוך יחסית, ניצחונות ב-20 פרש, שלא באמת עמדו בספק.
1: בדיוק, שניהם באמצע הרבע השלישי כבר היה ברור מי מנצח. בוא נקווה למשהו יותר טוב פה. גם דניאל טייס, שגם הוא חוזר מפציעה עוד במתחדדים, וגם טי-ג'יי ליף, שלא שיחק בבילרבן בגלל פציעה שלו. הייתה פה רוטינה חדשה ומעניינת של בונזי קולסון בהקשה על שולחן המזכירות.
0: כן, כן. שינה נוהל.
1: הביא איתו מפנר כנראה איזה מנהגים חדשים.
0: יפה, הכל הולך ומוכן להוציא לדרך את ההתמודדות. אבי תל אביב, עירוני קריית אתא, לחיצות ידיים אחרונות, חיוכים אחרונים. הנהונים בין אנשי המזכירות לאנשי המשרוקית. יאללה, יוצאים לדרך. רבע גמר טורניר גביע ווינרסל, בר בתנועה, כדור ראשון. כדור קריית אתא. הולנד רוץ, מטר 82, זריז, אתלט. חפש מישהו, ומוצא את לוין דרך הלוח. תשובה לוין. פתיחה נהדרת שלו. בגזרת הביטחון שלו יש שיפור משמעותי.
1: כן, בא מהעונה במכללות, ובסופו של דבר, אתה יודע, אם איזה... אכזבה ביחס לציפיות, מג'ון די ברטולומאו אין הרבה אכזבות.
0: כן, פנו, מול הסל מיושר, מדייק. אחת משלוש כבר מחוץ לקשת לכחולים. היה פה? דיבוץ כזה.
1: על הקו. כן.

0: דרך על הקו שם גרין, הרבה על הכתפיים שלו, כמו שכבר אמרנו, מיעוט בזרים. צריך להרים את הרמה ואת המספרים שלו. די.ג'יי ליף מקבל כדור, קל מדי לקלר, מבחינת ההגנה של בנטוב. כבר לא אוהב את זה, 5-3 מקבי. מוץ, בתוך היער, מוציא החוצה, לוין לעוד אחת. זאת כבר קצרה, ריבאונד. שוב, מוץ תורך
1: של הלכה. הזכרת את האחוזים הטובים של קריית אתא במשחקים הקודמים שלה. כרגע נראה שמה שיש לה באמתחת זה הנעת כדור, זה חצי חדירה פנימה והוצאה לשלוש. היא צריכה לבסס גם דברים אחרים.
0: אחת מארבע. אנחנו דקה וחצי שכדורסל עם 5-3 צהוב. דיבר טולומאו בפינה מוצא את קולסון כל כך חופשי והרבה מחתי. לוין על הריבאונד, משאיר שני צהובים על הגב, אחד מהם זה דיבר טולומאו בפינה, גרין חופשי לעוד שלושה. אוקיי,
1: יפה. אתה רואה ריצה מאוד יפה, לוין מוביל את הכדור, לא צריך בהכרח שהפוינט גארד יוביל את הכדור, ושני שחקנים מתייצבים על קשת השלוש. אין הפרה, אין הפרה.
0: יש 6-5 קריית אתא, וזהו דיבר טולומאו. מחפש ומוצא את קליף מתחת הסל, הכדור בורח, לא! בייקון, קח את הכדור הזה. וידעת, מחפש את עוד נקודות עכשיו עם וודס. דרה של קלארק, שם עליו שתי ידיים. וודס זה שחקן תזזיתי, שינויי כיוון מהירים.
1: כן, אבל אנחנו רואים שבפתיחה, בנטוב לא מביא לו שחקן לחסימה גבוהה שתשחרר אותו, ונותן לו להסתדר לבד. מילא עם ג'ון די ברטולומאו, עם ג'ימי קלארק זה די קשה.
0: כדור אצלו?
1: עכשיו, סוף סוף מישהו בא לחסימה.
0: כדור הזה הולך, טופ פנימה לבייקון, קצת נבהל מטייס, ובעיקר צועק, כן, היה צריך לעלות מיד בצד הקרוב של קבלת הכדור, של הלוח, במקום להתברבר ולהתרחק ולהסתבך ולאבד.
1: בני בייקון הגיע כזכור לקריית אתא בעונה שעברה עם חידוש הליגה, ובסך הכל הייתה לו תרומה לא רעה במסע ההישרדות של קריית אתא, אבל את העונה הזאת מתחיל מאוד מאוסס, בעיקר בכל מה שנוגע לזריקות מסע.
0: קלארק מזהה את חולי עליו, לוקח אותו לסל וסוחט עבירה. עוד חולי בין ה-24, הנוער של צור ביבנה, משחק שם בבוגרים בשנים האחרונות. עושה את הסטפ-אפ בליגת העל. קליף. קולסון רוצה על לוין. זה הולך לדיבר טולומאו. סוף שעון. 4 שניות, לא יודע אם דיבר טולומאו מותקן. 2 שניות, קולסון צריך לזרוק. בזמן, קצר. אוקיי, המשחק הזה נפתח צמוד, שקול. 6-5, קריית אתא, בדיוק 3 דקות מהפתיחה.
1: יפה נונברג לא רשום היום, אני חושב שמי שקטש מאוד יקפיד בדקות שלו זה ים אדר, שצריך להיות האחד המרכזי של מכבי תל אביב במשחקי, בשני משחקי היורוליג. זה אומר שיהיו הרבה דקות לג'ון די ברטולומאו בשתיים, ובוא נגיד ג'ון די בלקלוע הוא טוב, בדברים האחרים שאתה דורש מגארד מוביל שלך, קצת פחות.
0: רוץ עם ההחטאה, קלארק למחפש משהו במעבר, זה מה נקרא משהו במעבר, שלא נכנס. קולסון לא היה מוכן לכדור הזה, אבל בכל זאת משתלט עליו. ושוב, סוף שעון להתקפה הצהובה, עוד 5 שניות. קלארק מעודכן. 3 שניות, קלארק מעודכן. דיבר טולומאו יודע שצריך להרים. 2 שלשות לדיבר טולומאו.
1: טעות של קריית אתא, כי לג'ימי קלארק לא הייתה ברירה, לא היה לו למי למסור חוץ מאשר לג'ון דיבר טולומאו, אבל בסך הכל ההתקפה של מכבי לא שוטטת בפתיחת המשחק הזה.
0: לוין. להכניס את הכדור לאיש הגדול, ואיכשהו מרוויח אותו מקלר, והולך לקו משתי זריקות, כי מקלר רצה למסור, ברח לו מהיד, לוין מנצל שתי זריקות.
1: בהרכבים שמכבי תל אביב ישחק ביורוליג, אני מניח שג'ימי קלר ישחק או עם איפה לונברג או עם ים מדר, ובעצם רוב הנטל של עשיית המשחק לא יהיה עליו, שחקן אחר יהיה יותר הקווטרבק של הקבוצה, והוא יוכל לנצל את יכולות ההתפרצות שלו. פה זה עליו וזה לא כחולך בהתחלה.

0: ארבע נקודות יובל לוין מתוך השבע של הקבוצה שלו, למכבי תל אביב יש נקודה יותר. לוין יפה עורב לכדור הזה שבורח לו והוא טייס. קלארק בפינה, נרים את זה קצר, עוד ריבנד התקפי ועל קולסון.
1: מה, מכבי עד עכשיו יוצאת מהמשחק המפוזר שלה בגלל שכדורים נופלים לה ליד, כל מיני דברים כאלה, אבל שוב, אתה רואה את הבעיה בהרכב הזה בריכוז המשחק, ביצירה, בשטף הקבוצתי. טי-ג'יי ליף התחיל בטוב, לא רואה כדור, טייס רחוק מהסל, לא דברים טובים.
0: הקפטן הולך לקלארק, דניאל טייס מתחיל לעבוד מול פילונן כל האותיות. שחקה קשה של קולסון, וואו, רק שתיים, דרך על הקו, אבל דרגת קושי גבוהה. קולסון משוכנע של שלשה, אבל שתיים מסתכל לו על הרגליים ואומר, רק שתיים. משוכנע גם של הפאולו,
1: לדעתי צודק.
0: יופי, וודס משאיר לפילוננקו, כדור. והבן של פאבל. מניח יפה את השתיים. טייס מתחת לסל.
1: וואו.
0: קצת איבד אוריינטציה איפה הוא ביחס לטבעת, ויצא לו משהו חלוש. הסייד הולך לקרין, מבטר על שלשה, בשביל חדירה. לא מדויקת. קולסון. קלארק עכשיו לבונזי, חוזר לג'ימי קלארק, די ברטולומיאו עם ההטייה, עבירה של וודס, ולא טועה איזו שנייה שלו? שנייה. משמעותי. הווארד וודס.
1: כן, אתה... רולנד וודס. הסגל של בנטופ בשלב הזה, אתה יודע, דק ממיניה. מעלה עכשיו את רושקין שהוא בן 18. יש לו סדרה של שחקנים שרק הגיעו מליגה לאומית. נראה איך זה מחזיק מעמד האש כזה.
0: אנחנו 5 דקות לשליש בתוך המשחק. תומר הסייג לא נגע בכדור. לא נגע. לא ציינו את השם שלו בכלל. ובצד השני נמפירים שלשות. מכבי תל אביב כבר עם השלישית. שאלה משישה ניסיונות, וזה 13-9 צהוב. הנה הסייג. נהל את ההתקפות עכשיו של קריית אתא, מול סורקין שנכנס. לוין, נע ימינה, שמאלה, מקבל להסייג, שחייב לחשוב זריקה. לוין יודע, זורק בזמן, זורק ומדייק. אי-ג'י הוא בלוין. קולסון, נאבד, לוין יוצא קדימה, יש לו את טרושקין שהרצה לבשר, אבל לוין מחכה, והסייג. נקודות פה בקריית אתא המובילה. פילוננקו! קולסון שולח אותו לשתי זריקות.
1: יופי של החלטה של אסיאק במעבר. לא הכריח, חיכה, מימש פיק אנד רול במעבר, שזה תמיד נשק טוב.
0: בקריית אתא יש לו סיכוי להוביל, כמו שאמרת.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: עכשיו בנאוטיקה 50% הנחה. נאוטיקה inspired by the sea.
2: MG4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG made for more.
4: גלו את הקולקציה החדשה של קאטרפילר בגלי.
5: גלי, הולכים על זה ביחד.
2: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. בעיינים כיהוד מונוסון.
0: לא רק שאין יתרון של קריית אתא, אין אפילו שוויון, אבל פילוננקו, שהחטיא פעמיים, דואג עכשיו לריבאונד של קריית אתא שיוצאת קדימה. עם שרון. נכנס על המשבצת של לוין שהצטיין. זהו הסייג. מול וויל ריימן, גם הוא שניות ראשונות על הפרקט. פרושקין עם ההטייה. וואלה, עשה עליו את הפאול.
1: ראית בפוזיישן ההתקפי הראשון של קיטון וואלס את מה שדיברתי עליו. גם פה הוא לא עובר שחקן בכדרור. עוצר וזורק מחצי מרחק. זה אחוזים כמובן הרבה יותר נמוכים, וזה כמובן גם מקשה עליו להזין שחקנים אחרים, לשבור את

0: ההגנה, כל מה שגל צריך לעשות.
1: אגב, אגב, כל החמישייה של קטש על הספסל, חמישיית החמישה חילופים כבר עשה, כולם על הפרקט עכשיו, כולל סורקין, שעושה עבירה, ואני מהזווית שלי יכול להגיד לאבדלי שאני לא יודע אם הייתה כאן עבירה.
0: אני מאותה זווית שלך ראיתי מכה.
1: באמת?
0: כן. אז זה לא הזווית.
1: אז יאללה, אז אבדלי הוא, אנחנו איתו. משהו מחליט, בוא נראה, כי סופי לא מסכים.
0: מכה. הגדרה של לטמה, עכשיו אנחנו בפיקוח על הגדרת הלטמה.
1: לטמה יש לה זווית יותר גדולה, יותר קליבה, יותר גבוה. להלט מחוקים משלה. הנה השוויון, מי אמר? מגיע מקו העונשין, אמנם לא מהידיים של סילון, אין כובע מהידיים של דניאל שרון, שמסתמן כוואו בהשתלבות שלו בקבוצה הזאת, ממחלקת הנוער של מכבי רחובות, דרך הבוקרים שלה.
0: אבל היום, כמו שאמרנו, הוא לא טוב לפני המשחק, בהגבלה דקות.
1: אמת, יש לו איזושהי פציעה לא ברורה בירך, עוברת בדיקות וטיפולים, מכבי מאבדת ופילומנקו הולך כל הדרך, נדן, זה 16-13 קריית אתא. אני תראה קצת תקועה על ה-13 הזה, זה שתי דקות. אז הנה ים הדהר, פילומנקו.
0: על הסף של שני עיבודים של ים הדהר, שמעלים בזיכרון כמובן את שני העיבודים מהמשחק נגד וילרבן.
1: ביה יודע, אבא ידע גם ידע. 2-0-8 בין 21 צילומנקו. בקלות. 16-13 לכחולים, מה עושים הצהובים? הולכים לוואלאס. בפינה המדר, מחזיר לקיטון וואלאס. ריימן, מול טרושקין. שוב סוף שעון להתקפה של מכבי, כמו כל פוזיישן בערך. שנייה האחרונה היא עכשיו. ומדר סוחט 0.3 שניות לסיום ההתקפה הזאת. שתי זריקות עונשין, איך שהוא.
0: שוב, אתה רואה, מכבי מניעה את הכדור מסביב, היא לא נוגעת בצבע. ואחד הכללים אומר, גם אם אתה לא מסיים את זה, אתה חייב לגעת בצבע כדי לגרום להגנה להתכווץ. הכל במכבי מסביב.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, התרופה בישראל.
3: סוכל מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל, עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר.
4: חכמינו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנק יער.
5: 86, בירה הולנדית חזקה, עכשיו במהדורה מוגבלת.
1: 2-2-2 לסיום הרבע הראשון, צמוד בחדרה, 16-15 קריית אתא. והוא הסייג. גרין, הייתה לו שלשה אחת מקודם, ואותה מלטה. זאת הולכת החוצה, ריימן על הכדור החוזר, מדר, רצה את הכדור. זה הולך לוואלאס. סורקין, רחוק מן הסל. מדר עכשיו. וואלה, מול בייקון, זה רק קשה. חיפון של קרין, רץ קדימה, טרושקין רוצה בצד ימין. עכשיו מקבל. מסייג, שרון חופשי. שרון יש לו זמן, אבל יוצא לו חלש. חלש.
0: קריית אתא מחמיצה פה הזדמנות, כי המשחק של מכבי תל אביב ממשיך להיות מבולבל, אבל קריית אתא גם שלשות חופשיות לא קולה.
1: קצב צבירת הנקודות וקצב השלשות ירד משמעותית בדקות האחרונות, ועל כן הסקור נמוך דקה וחצי לסיום הרבע הראשון. קלארק, פיק אנד רול עם סורקין. מדר, ימינה, פנימה לבייקון. של טרושקין, שתי זריקות. בייקון, שתי זריקות.
0: אחת הפעמים הלא רבות שאנחנו רואים את מכבי מביאה את הכדור לרולר שמתגלגל לסל. ארמנדו בייקון ששיחק רק 5 דקות במשחק בווילרבן. אתה יודע, צריך, גם המשחק הזה עבורו צריך להיות הזדמנות להוכיח.

0: שהוא זכאי ליותר.
1: מה שעברה בפניהם, עבר אסכולת כדורסל מפוארת ב-NC State. רק נקודה, שמה אותנו בשוויון 16. איזה מוזר מבחינת מכבי תל אביב. הרבה זריקות בסוף שעון. צייד. האוטומט הזה היה אוטומט מדי. מבקש סליחה, עוז בולי. גרין כבר חתך.
0: עוד שחקן שהגיע מהלאומית.
1: כן. בן טוב רוצה עצירה. אנחנו נכנסים לדקה האחרונה של הרבע הראשון בשוויון. אדם. סולטון חוסם, מתגלגל, כדור הולך לריימון. עצירה רעה, סולטון לא היה קרוב אליה בכלל. בייקון בא לחסום לחולי. יפה מאוד. קצת היה כאילו הוא מוסר לאיזה אליופ, אבל מצאת את זה בגלל הלוח. 18-16. קריית עתה עם מבוא ל-2 for 1 של מכבי תל אביב. לא חושב שהם מתעסקים בזה, הם מתעסקים בלעשות נקודות. נותנים לוואלאס להגיע רק בשביל לאבד, הוא כבר היה בלאב. אתה כועס על השופטים, אבל נראה לי ש...
0: כן, זה לא כועס על השופטים, זה מוציא עליהם תסכול.
1: כן, לא הם אחראים ללוח התוצאות המוזר מבחינתו. הבן טובים זה טוב. סייג, איכשהו מצליח לתת את המסירה הזאת. לחולי! אין אין אאוט. אין באונד צהוב, 8 שניות אחרונות, ריימן. לסופי! הרבע הראשון, מסתיים לו. בשוויון 18, זה שוויון 18 לטובת קריית אתא.
0: כן, אבל יש תחושה שמי שהחמיצה פה הזדמנות זו קריית אתא. מכבי תל אביב משחקת מאוד מבולבל, לא מצליחה להביא, וקטש כבר שוב על השופטים, ומה שצריך להיות מבוא לטכנית, לא מקובל.
1: קיבל, קיבל.
0: קיבל, בטח, בצדק. בצדק גמור. עכשיו, זה תסכול של עודד על איך שהקבוצה שלו משחקת. לקריית אתא היו יותר הזדמנויות חופשיות שלא נוצלו מאשר למכבי תל אביב.
2: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנה?
3: והמשחק נגמר בתיקו.
4: והמשחק נגמר בניצחון!
5: כי אם לא תשאר...
6: איך תיקח?
7: אלדן מאחלת שנה טובה פלוס פלוס, שזה שנה טובה פלוס רכב חדש פלוס מחיר מעולה.
8: וואי, איזה הצלה.
9: זה מה שבאתי להגיד עליך.
8: למה?
10: וולט, איזה הצלה.
11: העסק שלך צריך להמשיך לעבוד. Live DNS והקרוניס, גיבוי בענן והגנת סייבר.
12: MG ארבע אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
13: הסופר החברתי מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
14: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח. הכל בדאסטר אחד.
3: והמשחק נגמר בתיקו.
4: והמשחק נגמר בניצחון!
5: אם לא תשאר...
6: איך תיקח?
4: כדורגל שחקים 90 דקות! בסוף מוקד השורות של לאומי עדיין פתוח!
15: היום במשחק, לפני שניגע בעניין המשחק, מספר 18 על החולצה שלך, ספר לנו על העניין.
16: כמובן מספר 18 זה לזכר רז אדם, חבר אמיתי ואח שלי שאני כל כך מתגעגע אליו, וזה מסב נחמה למשפחה, אז אני שמח מאוד על הבחירה.

0: כן. קשה להתאושש מטרגדיה כל כך נוראית.
1: באמת.
0: ממש כך. רותם, אנחנו איתך, פתיחת הרבע השני, מה את שומעת?
2: קודם כל נגיד שמכבי מאוד מאוד כועסים שלא הייתה שריקה על השחקן שלהם בהתקפה האחרונה, אומרים, הייתה כאן עברירה ברורה, ראינו גם את קאטה שנמצאה על הפרקט, אפילו מתעכב עם תחילת פסק הזמן, וזה עדיין ממשיך איתם קצת הלאה. מעבר לזה, הוא אומר לשחקנים, ברבע אחד עשינו שישה עיבודי כדור פשוט מכלום, חייבים לעשות שמירה הרבה יותר מהודקת באחד על אחד, להיות יותר מרוכזים, לקרוא אחד את השני,

0: השני, הם מצליחים להשתחרר מהשמירות שלנו בקלות, ואלינו מאוד מאוד מקשים בצורה הזו. חייבים לנהות את האגרסיביות שלנו גם בהגנה, גם בהתקפה, אבל בעיקר בפן ההגנתי.
1: תודה רותם, וגרין מתרגם את הטכנית שספג קטש בסוף הרבע הראשון לנקודה בפתיחת הרבע השני. זה גם היתרון של קריית אתא, 19-18. הנה מדר, בייקוט מסתובב, אבל לא מקבל את הכדור בצבע. סורקין למדר, איזה יופי. היתרון חוזר להיות צהוב. נקודות ראשונות לים מדר, ששומר על רוץ עם שתי עבירותיו. גרין. סורקין שם המעד, החליק, בכל מקרה גרין לא מצליח להעניש. בייקון על בייקון. זה הפאול.
2: ראינו את סורקין ביום חמישי מוריד מסירה כזאת לדניאל טייס מהמהלכים האלה של מכבי שבהם גבוה אחד עולה לאזור קו העונשין, בין אם זה במסמר, באמצע כמו סורקין עכשיו או באלבו ומשם מוסר. מהלכים קלאסיים ורומן מבצע אותם יפה.
1: וואלאס. הימר על עצמו, הימר נכון. קל תהי פותחת טוב את הרבע הזה עם 4-1. ביתרון 3. דקה בתוכו. רוץ. צפוף שם בתוך הצבע. יוצא החוצה ללווין. שנתקע. רוץ מול ריימן. כן מצליח לחדור עליו. כן מצליח לזרוק מעליו, אבל בחוץ. בייקוט מנקה.
2: לא, כי אתה חייבת להביא חסימה ראשונה בשביל לשחרר את רות.
1: ועד סורקין על הרצפה, אומר אבדלי.
2: הספסל של מכבי משבח את וויל ריימן ובצדק. עודד שם אותו על רוץ עכשיו. הגארדים פחות עשו עבודה טובה בלעצור אותו. ריימן עושה את זה טוב, אבל זה שוב, זה מתחיל מזה שקריית אתא לא משחררת אותו.
1: קטש שומר למועל מהשופט, למה זה לא בלתי? סחבו אותו מאחורה את סורקין, משכו אותו.
2: די כבר.
1: שהכדור הגיע אליו.
2: די כבר. גם הכיתורים האלה עולים על העצבים.
1: וואלאס! הופה! מישהו מתחמם.
2: מצאת היד?
1: מישהו מתחמם, זה קיתון וואלאס. 5 רצופות, אלה 5 היחידות שלו במשחק. ומקפיץ את ההפרש ל6. או במילים אחרות, 7-1 מתחילת הרבע הזה לצהובים.

0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט. חידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: במשחק עדיף לקבל פחות גולים. במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
2: How do you know you had dandruff?
3: I don't.
0: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
4: מזרחי פרות זה שירות מניפיק.
5: מניפיק.
4: זה מה שאמרתי.
6: אלדן מאחלת שנה טובה פלוס פלוס, שזה שנה טובה פלוס רכב חדש פלוס מחיר מעולה.
7: הסופר החברתי מבית ההסתדרות. סופר משתלם, סופר נוח, סופר חברתי.
8: You have to use an opener.
9: Well, you don't have to.
8: Tuber, open for fun.
10: והמשחק נגמר בטקו.
11: והמשחק נגמר בניצחון.
12: אם לא תשלח,
13: איך תיקח?
14: העסק שלך צריך להמשיך לעבוד. Live DNS והקורניס. גיבוי בענן והגנת סייבר.
15: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באורלינק יהוד מונסון.
16: דקה וחצי בתוך הרבע השני, מכבי תל אביב מייצרת איזושהי בריחונת אחרי רבע ראשון צמוד. זה להוביל פה 25-19. ונלחוץ על הסייג עכשיו, שכמעט מאבד, ויש לו שנייה לעבור את קו החצי. זאת אומרת, המסירה שלו צריכה להיות לחלק הפנימי של ה... או לחלק קרוב לסל של המגרש של מכבי, ולהימנע מההפרה. יפה. סייג. מדר קרוב אליו. פילוננקו חוסם, הכדור הזה הולך לוודס. זהו, הסייג, עם המבט,

0: פלוננקו. השאיר את הכדור הזה כחול. רוץ עכשיו. שרון מגיע. ונשאר אצל וודס. חמש שניות להתקפה. ברח לו, ועכשיו ים הדר. ואחד על אחד, יש לו את קולסון טריילר. וקולסון מסיים עם הפאול. ואני תמיד אומר, שלושה מול אחד, בן אדם כבר עולה ללאפ. או שאתה עושה פאול, או שאתה לא עושה כלום. גם וגם זה בעיה.
1: כן, אבל זה מתחיל בהתקפה. זה מתחיל עם ווד שמסתבך פה עם דניאל טייס, עם השעון. תנועה טובה של ים הדר, הוא בעצם סגר לו פה את נתיב המסירה, ומכיוון שלא היה לו זמן, ווד ניסה לעשות יותר מדי ואיבד, וזה נגמר בשתיים ועוד אחד בצד שני.
0: ארבע נקודות לבונזי קולסון. בן טוב, תסתכל על הלוח ועל תוצאת הרבע הזה. ולא מבסוט. כי מכבי תל אביב קולעת כבר עשר נקודות בשתי דקות, וסופגת רק אחת. שרון. הסייג עכשיו. יפה מאוד, מרכז, מצופף את כולם אליו בשביל למצוא את וודס הפנוי, אבל זה הולך החוצה.
1: צריך לקלוע.
0: בדיוק. ליף צריך להעביר למדר. לוין רודף אחריו. כדור הולך לטייס. כדרור אחד, שלושה מקיפים אותו, זה חוזר למדר. טייס לשלושה, הוא פנוי. הוא מדויק.
1: יופי של תנועה שלו. הוא ראה את ה... פיק אנד רול המאולתר הזה בין ליף לבין מדר, אז הוא מיד נע החוצה למקום שהוא קולע ממנו.
0: יאללה, פילוננקו מגיע טריילר לנעוץ את ההחטאה הזו של שרון. סוף סוף סל שדה אחרי שלוש דקות לקריית אתא, ועדיין מכבי תל אביב יתרון דו ספרתי. 31-21. טייס רוצה עוד אחת, ותר על השלשה בשביל לחדור. ואולי להרוויח שתיים מן הקו. חילוף כפול אצל קטש, גם זה קורה עכשיו.
2: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
3: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
4: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
5: אלדן מאחלת שנה טובה פלוס פלוס, שזה שנה טובה פלוס רכב חדש פלוס מחיר מעולה.
6: חיילים, עכשיו!
7: בבינלאומי טופטרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופטרייד.
8: צריכים לחלם? יש ניקוי כללי של טאץ'.
9: טאץ' קטן והבית מושלם.
0: מגיע מ... גרמניה במקור, דניאל טייס בן ה-34, מהנוער של ברנשווייג. אחרי זה עשה עונות באולם, בבמברג, ואז NBA. מרה בבוסטון שלוש שנים וחצי, מרה בשיקגו, יוסטון, אינדיאנה, קליפרס, ניו אורלינס. עשה סיבוב. קצת מונקו כמובן. 32-21, מכבי תל אביב. בייקון! ברת תוקף.
1: כדור קשה לשחקן כמו בייקון. יש לך תחושה שקריית אתא לא כל כך יודעת מה עושים עם מדלי בייקון.
0: אני רואה את ההתייצבות שם של טייס.
1: זה אפילו לא, אתה יודע, קרוב במיוחד. שחקן 2-13, עד שהוא מרים את הכדור ומוציא אותו, הוא כבר עליו. כיוון שהכדור, העבירה אחרי שהכדור יצא מהיד, יש זריקות בצד השני.
0: זה זריקות לטייס, הן עבירות יותר בשלב מאוד מוקדם לקריית אתא לחלק, ותוצאת הרבע הזה הולכת ותופחת ל-15-3. 16 נקודות, מכבי תל אביב קולעת בשלוש דקות וחצי. זה מרשים. אזכיר לכם, היו לה 18 בכל הרבע הראשון. סייג, הטעיה קלה, מסירה טובה, בייקון,
1: מעניין אם הלחץ הזה שעודד מתרגל כאן הולך להיות איזה פיצ'ר יותר קבוע במשחק של מכבי. אנחנו ראינו בשנים האחרונות את הלחץ הנסוג בעיקר אחרי זריקות עונשין.

0: בהתחלה של התקפה עם שני גבוהים או גארד גבוה בפורוורד מקדימה, לא מתרגם ממש לשמירת לחץ על כל המגרש. בוא נראה אם השנה תהיה וריאציה אחרת. טייס מקבל ביטחון אחרי הזריקות של אוזין נכנסו, יוצא עכשיו החוצה ומשם מזין אחרים.
1: קולסון, כמובן שין. נשאר עם גופייה צהובה כחולה, כמו בפנרבכט שבעונה שעברה. חוזר למספר ולמדים אותם לבש לפני הגלות לטורקיה.
0: בעיקר ההבדל הגדול בגופייה הזה, הזיעה. פנר הוא לא שחק מספיק בשביל להזיע.
1: כן, כן. צלקטה ששחק גם לשחק. שחק גם בקרשיאקה ובדגושפקה במהלך הקריירה שלו מבחינת הכדורסל הטורקי. לא זר לו. מכבי תל אביב בורחת פה לאיזה פער שיהיה קשה לקריית אתא לסגור. נכון שהיא יודעת לסגור פערים, אבל מכבי תל אביב זו חיה מסוג אחר מבחינת הקבוצות מולן היא חזרה. ו-36-21 לא הגענו לאמצע הרבע השני.
0: מי שממש לא ראינו ממנו תפוקה ראויה בקריית אתא עד עכשיו זה גרין, שעכשיו חוזר למגרש.
1: מכבי תל אביב קולעת 18 נקודות ב-4 דקות. ברבע הראשון היו 18 נקודות ב-10 דקות. זה מעיד גם על התקפה שלה, גם על ההגנה של הכחולים. זה כבר קל לבייקון. אותו תרגיל כמו מקודם, רק שטייס לא היה פה בשביל להתייצב.
0: גם המסירה הייתה מספיק רחוק כדי שהוא יוכל להשלים בטוב את התנועה.
1: יש חור שם בצבע וקלף מחייך. כי זה היה קל ואלגנטי. שרון. נרדם שם קלארק, ויפה מאוד חולי הולך לרחוק.
0: ראה כמה מהלכי סיום מעניינים חולי. ראינו אותו קודם עם הפלוטר הזה עם דרך הלוח, עכשיו ריברס.
1: יפה. קצת לוחץ את קריית אתא, או רק קצת. קלארק, דיבו, טולומיאו, קולסון, טייס וליף. מחפשים עוד נקודות, איזה קלות, איזה קלות. לבנטוב נמאס, אומר, בקצב הזה אנחנו חוטפים פה 120, ומדבר על הלמפות. 40-25 מכבי תל אביב, רבע של 22-7. פסק מה.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: דפולט. עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבואן רשמי.
4: המניה של מיזינקה היום. נתוני מסחר בזמן אמת באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
5: ועכשיו סוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל.
6: איחרנו! הסוכל מוביל התחיל!
7: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
8: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב, פוג'יקום, לבחון נכון.
9: בנקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
10: מכון אבשלום לידיעת הארץ, המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
11: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח, הכל בדאסטר אחד.
12: הו, ממה, יש גם צ'יפ, הבסטי החדש של השניצל שלכם, ממה צ'יפ.
0: דיברנו על ג'ימי קלארק, מוריד חלודה, נתן הרבה במעט דקות נגד וילרבן, אבל פה מתרגל בעיקר את הכישורים שלו כיוצר בשביל אחרים. שובר את ההגנה, הוא מאלה שיודעים לשבור הגנה בכדרור, נותן אחד לטייס, אחד לליף.
1: נותן 5 אסיסטים, על איבוד כדור אחד. והקבוצה שלו ביתרון נינוח, בדיוק במחצית הרבע השני. מדלי בייקון, שיר הזה לוודס. תכף נהיה עם רותם, רק נראה איך מסתיימת ההתקפה הזו של קריית אתא. יש לה עוד 5 שניות להסתיים, והיא מסתיימת ככה, עם שרון מתחת לסל, יפה מאוד. רותם, אנחנו איתך.
13: כן, נגיד שאלדן בן טוב היה מאוד מאוד עצמא.

0: אפילו הדיח כיסא על הפרקט, בעיקר גם על רוץ, היו חילופי דברים מקצועיים בין השניים, רוץ לא כל כך שמע את כל פסק הזמן, הלך הצידה, בטוב אמר בחמש דקות, פשוט שינינו את כל אופי המשחק שלנו, הגנתית, הלכנו אחורה, מכבי פשוט עושה פשוט מה שנוח לה על הפרקט, חייבים להיות הרבה יותר אגרסיביים ולהראות אופי אחר.
1: חד משמעית, היטיב לתאר, עושה מה שהיא רוצה על המגרש, התקפות קלות, נקיות, בהיעדר מתנגד.
2: כן, וג'ימי קלארק, אתה תיתן לו כל כך הרבה מרחב, כשעכשיו גם בנטוב חוטף טכנית בדיוק על מה שקאטה שחטף קודם, על הכניסה הזאת כמעט עד לאמצע המגרש.
1: זה אומר שגם עכשיו הקבוצה שלא תרוץ?
2: בדיוק.
1: 25-7?
2: בוא נראה אם יש קורלציה. בכל מקרה, אתה נותן לג'ימי קלארק כזה חופש שהוא ינתח אותך בלי הרדמה.
1: ראינו את הנתון למטה, 8-8 ברבע הזה למכבי תל אביב, ככה זה בדנקים בדרך כלל.
2: כן.
1: אחוז כזה גבוה. הקפטן...
2: וככה זה בדרך כלל שג'ון די על הקו.
1: כן. אז זה, זאת הטכנית, פנטו מתפרץ פה, גם טריטוריאלית.
2: כן.
1: וגם מילולית. 43-27, מכבי תל אביב, משייטת לה ברבע הזה, לפתיחת יתרון. סופר משמעותי ודומיננטי, צעדים.
2: צעדים,
1: נכון. חולי יורד לוין חוזר, זה בקריית אתא. ארבע דקות להפסקה, כדור אצל רוץ, שיטה קשה, שמאלה מדי, ריבאונד של ליף. קולסון אומר, אני פנוי אל הקו, קיצוני סופה. לא מקבל, וליף מתברבר, וליף מאבד. לא, המיליה שלו, ובצד השני זה שלושה מול אחד, גרין צריך לסיים את זה, עם הפאול גם.
2: אמרת מה שאמרת קודם על פאולים כאלה?
1: אחד לאחד.
2: וגרין, שעד עכשיו, אמרתי קודם, לא רואים אותו, אולי התעורר מזה שהוא מקבל את ההזדמנות לטוס ולסיים.
1: פאול דרדלה כזה של ג'ון די. ושוב, או שאתה הולך על היד ולא מאפשר רמת הזריקה, או שתוותר.
2: כן, תן לו לעבור.
1: לא אחד שיוותר, ג'ון די, אבל גם לא אחד שיעשה פאול כזה רך. ופתאום זה 13, אתה יודע. יש יש הרבה יותר. ליף יכול להגדיל את זה ל-14 או 15. עם שתי זריקות מן הקו.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
4: מכון אבשלום לידיעת הארץ, המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
5: ג'ילי קרניבל חוזר, חשמלי והיברידי חשמלי, בעטפות מיוחדות רק עד סוף החודש.
6: ביטוח הרכב של מגדל, כך עושים הגנה.
7: טוב שואל.
6: מגדל, רואים רחוק.
8: פטישון אחי, לך לאנטר.
5: אנטר.
1: ג'י ליף דק בזריקה הראשונה שלו, חילק את הקריירה שלו בערך שווה בשווה בין ה-NBA לסין, בערך שלוש שנים פה, שלוש שנים שם, היה ב-UCLA כמובן מתחילת הדרך, העונה השנייה שלו פה במכבי תל אביב, שם אותה על 45 מול 30 של קריית אתא. עוד הולך ללוין, פתח את המשחק הזה נהדר לוין, מוסר עכשיו לקלארק. זה לא טוב מבחינתו. וואלאס. ליף לדי ברטולומיאו. לשלשה. מדויק. אז השחקן הראשון שמגיע לסכום דו ספרתי של נקודות בשתי הקבוצות, ג'ון די ברטולומיאו. יש לו כבר 10. ללא החטאה, מכל הטפחים, זרק כבר מכל הטפחים. בעצם, לשתיים לא זרק. גרין רוצה שלשה לחזרה. וואו. זאת הפינה שלו.
2: יש תחושה שוואץ קודם עושה משהו, ואחר כך חושב איך הוא מסיים אותו. אבל גרין מראה לנו את היכולות שלו, ואולי במובן הזה לא... יאטה אתה צריכה לעשות איתו יותר מאשר לתקוע אותו כל הזמן בפינה. שם הוא מחכה להזדמנות.
1: עם הרבע הראשון היה די נקודות, הרבע השני יש ים של כאלה, מתחלקות 48-33. וקאטה שרוצה פסק מה עכשיו. בוא נשמע.

We have 3 minutes and we have 3 pounds to give, no?

0: הנה ג'ימי קלארק, האיש והתסרוקת, בואו נשמע אותו מדבר על הפריזורה.
1: About the new hairstyle that you have?
2: You know, just wanted to try something new, thought the braids was getting old, so...
0: כן, כבר נמאסתי מהברייד, החלטתי לפרום.
3: זה הסיפור שלי, אגב.
0: החלטתי להשתולל. מדבר קאטה של עבירות לתת, שיש לקבוצה שלו.
3: שלוש עבירות, תהיו אגרסיביים, אחר כך תהיו מוכנים להגנת נקסט, להביא את העזרה לכיוון המסירה הבאה מהגארד. אבל, וכשג'ון די בוטלומיאו שואל אותו איך בדיוק, אומר, עזוב, תהיו אגרסיביים.
0: תגיד, מכבי על 9-9 מהשדה ברבע הזה, הבא שמחתיא עושים לו סמיכה, איך זה הולך? הוא מקלקל את המאזן המושלם.
3: תלוי מי זה, אבל בוא נראה אותך עושה סמיכה לוויל רמי.
0: קלאר, וואלה, סליחה, הנה,
3: הנה.
0: שיתכסה טוב בלילה, מה שנקרא. קלאק עם הקרוס אובר, לא יוצא לו מזה שום דבר, סוף שעון. בייקוט, אין לו ברירה אלא להרים. ריימן שם! טוב, ראינו שלוש החטאות של מכבי תל אביב באותו פוזיישן, אבל אם זה מסתיים עם שתיים של ריימן, מותר עד לזל. ב-17 הפרש. מה זה משנה? לוין, לא מצליח להנזים. בייקוט על הריבה. דיפוטו לא אומר, מרים את הראש, ריימן נועל שם את ווץ. קלאק חופשי. יאר מדויק. שלשה שביעית של מכבי תל אביב ב-64% וזה 20 הפרש הגול.
3: הרווח המשמעותי של מכבי תל אביב עד עכשיו מהמשחק הזה זה הקפיציות ברגליים של ג'ימי קלאק.
0: 53-33 קליל עם רבע שבו מכבי תל אביב קולעת 35 נקודות ויש לה עוד דקה 45 להוסיף עוד כמה. לרבע התקפי, זה מן הכלל. אני תהיה בו על הפרקט, מספר 3 בצהוב. גם בן טוב רוצה חילוף. חולי חוזר במקום מול. את העבירות לאות, לא רוצים לסכן אותו בשלישית. מקסים פילוננקו, משאיר את זה לאסייג. מיסמט של פילוננקו עם אבו, אסייג רואה את זה, אבל מעדיף את חולי, אין לו. רואים מנהל הכדור החוזה. וואלה, הולך לאבו. אין לו מחזיר לו. קודם דרס בדרך לפוטבק, עכשיו דורסת על כל ההגנה. אחת אחת אחת, זה מה שמראה לנו השעון. 20 הפרש, מראה לנו הלוח הגדול. מכבי תל אביב בשליטה מלאה בדקות הללו. מתחילת הרבע. גרין. סייג. מרים עוד אחת גרין. בייקוט על הכדור החוזר. פתאום וואלאס, לא יודעים אותו לומר. שוב ראים על הפרקט, הפעם העבירה היא עליו, עליו. הזריקה של וואלאס הזאת, אתה יודע, הוא חיפש למי למסור, ואז...
3: אני אומר לך, הכל מתחיל מקושי לעבור את השחקן שלו בכדרור, ועכשיו כשהשחקן יודע את זה עוד יותר קשה לו, אז הוא לוקח סטפק וזורק מעליו, שזה בסדר בעיקרון, רק שהוא עושה את זה באחוזים נמוכים.
0: חוזר ארוך טווח לוויל ריימן במכבי תל אביב. אוהב את הסיטואציה, והסיטואציה אוהבת אותו, מה שנקרא.
3: הוא שחקן שנותן 250% בכל פעם, שבאמת גורם לזה שכל כדור שהיריב משיג הוא מאבק וכן הלאה.

0: האם שחקן כזה צריך להיות שחקן עם, עם חשיבות כל גדולה לקבוצה, וכשהקבוצה היא בסגל בעיניי לא איכותי מספיק, כמו של מכבי תל אביב. אני מדבר כמובן על יובל.
1: עבירה לתת ניתנה, יש אפילו עוד אחת קטנות למכבי תל אביב, והסייג מכניס את זה לחולי. קבל חזרה. מגיעה לדייקון חולי, קאץ' אנד שוט, חולי יופי של מחצית
0: סלוטין
1: לאוז חולי, 7 נקודות, 3 מ-6 מהשדה ב-11 דקות וחצי,
0: קלה גם 2 מ-3 מה-3 נגד העמק, שחקן מוכשר.
1: כן, תראו את זה, טק, טק נקודות.
2: יש ליגה אחת שעומדת מעל כולם. כל המועדונים רוצים להיכנס אליה, אבל רק הכי טובים מתקבלים. היורוליג, ליגת הכדורסל הכי איכותית והכי יוקרתית באירופה.
3: הצגה.
2: אז כששתי קבוצות ישראליות משחקות שם, תכלס, זה מטורף.
3: לא יאמן.
2: היורוליג וערוץ הספורט, עם מכבי והפועל תל אביב.
3: שופריים.
2: יותר כוכבים, יותר כסף ויותר פירוק. כל זאת בעוד בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה תכלס.

0: מחוז חולי עשה את כל הדרך מיבנה לקריית אתא כדי לקבל את ההזדמנות הזו, ולוקח אותה בשתי ידיים, פעם עם הלוח, פעם בריברס, פעם בשלשה. יופי של כישרון הוא מראה לנו באופסית הראשונה הזאת.
1: אני מנסה לחשוב על כל העוזים שהיו לנו בכדורסל הישראלי, אז יש את עוז בלייזר כמובן.
0: כמובן.
1: היה עוז וינוגרד פעם, שחק ברמת גן, הוא מנותו היו בגבעתיים, שהיו בצמרת, אז, של הליגה השנייה, ואז בראשונה.
0: עוז זה עוז, לדעתי.
1: וזהו בערך, אתה יודע.
0: זהו בערך.
1: יפה.
0: אפילו בתקופה שהקיבוצניקים שלטו בכדורסל, אז עוד לא היה שם נפוץ כזה.
1: שניות אחרונות של מחצית, ים הדר נכנס בשביל הפוזשן האחרון, קטש בטח תכנן תרגיל שיתחיל בערך עכשיו עם פיק אנד רול שהולך הפוך מבחינת מדר. אבו, בתוך הצבע, בקלות, נחתי. שרון יכול עוד לזרוק מהחצי, עושה זאת בזמן, אבל קצר. 90 נקודות משותפות, מתחלקות 54 תל אביב, 36 קריית אתא בחסות רבע שני אדיר של 36-18 למכבי תל אביב, זאת אומרת אנחנו בקפילות, קפילות של 18.
0: כן,
1: כי
0: בעיקר
1: קריית אתא 18-18, כן. מכבי תל אביב 18 ופי 2-18.
0: בעיקר ג'ימי קלארק, שמופיע פה בתחתית רשימת הקלעים של מכבי תל אביב, אבל עם 6 אסיסטים אחרי להרבה מהנקודות של האחרים, גם נתן לחץ בהגנה, וקריית אתא הולכת על חבל כל כך דק שבכמה דקות לא טובות מספיקות לה כדי להיות בפיגור גדול.
1: מוביל את רשימת הקלעים של מכבי תל אביב, ג'ון די ברטולומיאו.
2: Well, John, the first two quarters were completely different. How would you sum up this half?
3: The first quarter, I don't think we played well together. We didn't play our system on either end. Second quarter, even the end of the first, we started to pick it up a little bit, played more together, played more our style of basketball, and that's what we need to continue to do in the second half.
2: They made a little comeback now in the last few minutes. How would you control the game? You need to make sure that you will control the game.
3: Again, it goes back to what I was talking about before, is playing our game on both ends. But, you know, it starts with our energy, our aggressiveness, and our attitude, and those things, they can't drop even when we play bad.
2: Thank you.
3: Thanks.
1: לא, זה נקנו את המשחק שלנו ברבע הראשון, לא מבחינת אנרגיות, לא מבחינת ביחדנס. וכל זה השתנה ברבע השני, וכל זה צריך להמשיך ברבע שלוש, רבעים שלוש וארבע, כך ג'ון די ברטולומיאו מסכם מחצית של 54 מכבי תל אביב, 36 קריית אתא ברבע גמר גביע ווינרסל. אנחנו יוצאים להפסקה, בהמשך ענייני כדורגל בדברצן, בהונגריה, שליחנו נמצאים לקראת המשחק בין נבחרת ישראל לנבחרת אירלנד, מאוחר יותר היום, כל זה אוטוטו.
4: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.

0: אחרי התחזית בשיתוף ווינר.
1: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
2: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
3: לתת משהו מיוחד למי שאתם אוהבים. צחובוי, מאז 1920.
4: הונדה.
5: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
6: The Golden Moment by Barkan Gold.
7: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה?
8: טוב שואל.
7: מגדל, רואים רחוק.
9: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
10: הדיינר של קוקה קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר.
11: צריכים לחלן? יש ניקוי כללי של טאץ'.
12: טאץ' קטן והבית מושלם.
13: אני יודע שהרבה אנשים צופים בי, רואים כל מוף שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט זה לא פשוט. לא פשוט להיות שפוזה ברמות האלה. תמיד יש לנו נשאוף. אין על ישראל. אבל בא לי לחזור, לסטודיון הטובה.
14: Representing both Israel and the Portland Trailblazers,
13: כל הזמן בעשייה, כל הזמן בלחץ, של תחרותיות, ובסוף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר את זה. יהיה לי להיות השחקן הכי טוב שיש, כי אני באמת רוצה את זה ואני עובד מאוד קשה.

ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני אבדיה והכוכבים הגדולים ביותר, בשידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: מימון רכב לוקחים ממקס. ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים. כוכבית 5771.
2: קורפה, וואו, אתה באת לי משמיים. אתה לא מבין איזה צעצוע אני הולך לקנות? אין רכב יותר מזה.
3: יותר?
2: 9 גלגלים, לא כולל גלגל ספר. תא כפפות, כולל כפפות.
3: מדהים, שחר, אבל איך אתה מתכוון לשלם על זה?
2: מה זאת אומרת, איך אני לוקח מימון לרכב?
3: נו, ובמימון לרכב קיבלת יותר?
2: לא, אבל האקזוז שלי מגיע עם שטח חשמלי.
4: קיבלת יותר אפשרויות למסלולי מימון, גם פריים וגם צמוד מדד?
3: קיבלת עד 100% מימון, פריסה 99 תשלומים?
2: רגע, מה אתה רומז לי?
3: כשאתה קונה רכב, אתה צריך לשים לב שאתה משלם פחות ריבית ומקבל יותר. יותר אפשרויות מימון ותנאים מעולים. הבנת?
2: היה, לא ראית את האופה לכם בבגאז'?
3: אני חייב לממן את הפלא הזה.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: מימון רכב לוקחים ממקס. ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים. כוכבית 5771.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
6: זהו, קריין, עכשיו אתה יכול.
7: Don't Fang and Voya Days, ימי מחירות מיוחדים לסוכות.
8: עכשיו בנאוטיקה, 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
9: 86, פירה הולנדית חזקה. עכשיו במהדורה מוגבלת.
10: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
11: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
12: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
13: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם רוקץ חריף. אוף!
14: קיה ספורטאז' ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
15: מרצדס בנס מחליפה תצוגה, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים.

0: 54, מכבי תל אביב 36, עירוני קריית אתא, זאת תוצאת המחצית ברבע גמר טורניר גביע ווינרסל. שני רבעים שונים לחלוטין, רבע ראשון צמוד, קריית אתא הגיעה, הפריעה, הציקה, קלעה. רבע שני, בטח בדקות הראשונות שלו ראינו רק צהוב כחול.
1: כן, עוד פעם, מכבי תל אביב, בעיקר ג'ימי קלארק מצא את עצמו ומכבי התחילה ללחוץ באופן יעיל. וכמו שאמרתי קודם, קריית אתא הולכת על חבל דק מאוד, עם רזרבות מאוד מאוד קטנות, לא היה לקוח בשביל לעצור את הריצה הזאת.
0: כן, אחוזים יוצאים מן הכלל מכל הטווחים, כי ככה זה כשמגיעים פעם אחר פעם לסלים כאלה קלים, ללאפים שכאלה, וכולם השתתפו בחגיגה, ג'ימי קלארק מנווט את העסק יפה מאוד. בצד של קריית אתא זה התחיל עם יובל לוין והסתיים עם חולי, אבל בין לבין לא ראינו יותר מדי, קצת גרין וזהו. בצד השני כולם שותפים ב-54 נקודות, באסיסטים יפים וקצת שוט טיים לקהל. דניאל טייס
1: עם דקות טובות, התחיל עם שלשה אחת שהכניסה אותו למשחק, באותו רגע היה הרבה יותר אקטיבי, לא רק בעשיית נקודות אלא גם בלהזין שחקנים אחרים.
0: ברטולומיאו עם 3-3 אחראי על 10 נקודות בתפיסת רשות רשימת הקלעים, רשות רשימת הקלעים של מכבי תל אביב, 7-12 מחוץ לקשת, על הכיף כיפה.
1: כן, אתה רואה את האסיסטים, ככה זה כשרצים, ככה זה שהם מכתיבים קצב משחק כמו שמכבי עשתה ברבע השני.
0: כדורגל על ראש שמחתנו, זה קורה מיד אחרינו, בדברצן, בהונגריה, נבחרות אירלנד וישראל. שליחנו בהונגריה, גם נדב יעקבי, גם עמרי אפק, עם כל מיני ענייני כדורגל וגם מסביב למשחק הזה. הנה הדיווח של השניים הללו.
2: כן, אז המשחק בין ישראל לאירלנד עוד מעט יוצא לדרך, ועמרי, אנחנו היינו פה אתמול במהלך כל היום הארוך הזה בית סטדיון, שם נערכו מסיבות העיתונאים וכל הבלגן בתוך הנבחרת האירית. אני רוצה לשאול אותך כשחקן עבר, להערכתך, עד כמה הנבחרת האירית יכולה להיות מרוכזת במשחק אחרי כל מה שהם עברו אצלם בתוך החדר ההלבשה שלהם?
3: לא פשוט, לא פשוט. אנחנו כל הזמן מדברים על כמה הנבחרת הישראלית, ובצדק, העניינים שאנו מורכבים. האירים לא רגילים לזה. האירים רגילים, לא רגילים לבוא למשחק שיש כל כך הרבה דברים.
2: הם באים, משחקים, הולכים.
3: כן, דברים לאומנים ולאומיים שמהבית לוחצים אותם, משפחות ואנשים מסביב, והתקשורת לא רוצה לסקר אותם. ונכנס לתוך המחנה הזה גם פילוג, מי רוצה לשחק, מי לא רוצה לשחק. ואיפה מאיימת אליהם שאולי הם לא יוכלו לארח את הטורניר הבא שהם אמורים לארח אותו, אם הם באמת לא ישחקו. לא קל לשחק, אבל כשאתה עולה כבר למגרש, ודרך אגב, אני בטוח שגם לפני המשחק יהיה כל מיני עניינים, אם זה לחיצות ידיים, אבל ברגע שהם עולים למגרש, והוחלט שהם משחקים, יש להם מטרה אחת, להראות לעם האירי שאת מדינת ישראל ניצחנו בכדורגל, אז צריך לעבור את זה, צריך לעבור את זה.
2: אתה חושב שזה לא יפריע להם?
3: אני חושב שבסופו
2: של... היה להם פחות זמן להתכונן, פחות זמן לוידאו, פחות זמן להתעסק בדברים המקצועיים, לא רגוע, לא היו ישנים טוב בלילה.
3: הכל זה עניין שעד כמה הנבחרת הזאת מגובשת ורצה, והשחקנים מאמינים אחד בשני ויודעים. אם זה נבחרת שהפתאום המאמין
2: יש להם בעיה גדולה, למשל עם ראשי התאחדות, הם משל בזעם על ראשי התאחדות שמבחינתם זרקו אותם לכלבים.
3: זה נכון, ועדיין היום שהם יעלו למגרש, הפסד לישראל יחמיר את הבעיה. ולכן אני חושב שהמאמן שלהם, אם אני, ואני לא רוצה להיות היועץ שלהם, צריך ללכת על המוכר והטוב שלו שהוא מאמין בו, בלי יותר מדי התחכמויות, כי השחקנים לא באמת תרגלו כמו שצריך את הדברים. אתה אומר, לא יודע כמה ישנו בלילה, יש לחץ מהבית, לך תזרוק את השחקנים שנראים לך הכי חזקים, הכי מתאימים אחד לשני, הכי מכירים אחד את השני, כדי לתת להם את האפשרות להוציא את הכי טוב. נקווה שהוא לא יעשה את זה, כמובן.
2: נקווה מאוד.
3: הדבר האחרון שבא לי עכשיו זה לתת את זאת המאמן.
2: ברור, ברור, אל תדאג, הוא לא מקשיב לך. אנחנו בכל מקרה מחזיקים אצבעות לנבחרת ישראל, שתעשה את העבודה, שתביא את 3 הנקודות, שיהיה לנו על מה לחגוג היום בלילה.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: וואי, איזה הצלה.
6: זה מה שבאתי להגיד עליך.
5: למה?
4: וולט.
7: איזה הצלה.
4: ג'ילי קרניבל חוזר, חשמלי והיברידי חשמלי, בעטפות מיוחדות רק עד סוף החודש.
8: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
9: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטר, לתוספת לחות אינטנסיבית, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
10: זרחית פרות זה שירות מניפיק.
11: מניפיק.
10: זה מה שאמרתי.
12: הדסון לילי,

0: אמיתי, אוכלים רק בהצון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
1: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עודפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
2: בנקודת המפגש בין העיר לים נולד סגנון חיים חדש, דמרי ימה, החופש להיות.
3: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
4: גלו את הקולקציה החדשה של קאטרפילר בגלי.
5: גלי, הולכים על זה ביחד.
6: הערב ישראל פוגשת את אירלנד ומדינה שלמה מחזיקה להם אצבעות. ליגת האומות, ישראל מול אירלנד, הערב ב-9:45. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו
7: משדרים דרמה.

0: במפגש פתוח מול בשיקטש הטורקי. שישי, ערב לפנתיאון באתונה, היריבה המיתולוגית עם הסגל הכי מוצץ באירופה והמאמן האגדי שחזר הביתה, מחכים למכבי באורקה. מכבי תל אביב ביורוליג ברביעי ובשישי, שידורים ישירים לערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: מחצית שנייה, תכף יוצאת לדרך מכבי תל אביב בדרך, לא יקרה פה משהו מיוחד לכרטיס לחצי גמר טורניר גביע ווינרסל. הפועל ירושלים כבר שם, הפועל תל אביב גם. מחר זאת תהיה או נס ציונה או גליל עליון שתשלים את הרביעייה שיוצאת הגביע במרכז התמונה ובמרכז המגרש. תכף יתחילו הרבע השלישי, לא לפני הדיווח שלך והעדכונים. רותם פדבל,
2: נגיד שבקריית אתא אומרים אנחנו חייבים להיות הרבה יותר אגרסיביים. במשחק שאנחנו כביכול נחותים בו, אנחנו חייבים לראות הרבה יותר חיוניות, הרבה יותר אגרסיביות, ללכת עוד יותר לריבאונדים, להיות עוד יותר אגרסיביים בהתקפה. כל מה שהיה לנו בדקות הראשונות פתאום נעלם, בדקות האחרונות ראינו את זה חוזר, ואנחנו אוהבים לראות את מה שראינו, רוצים להמשיך עם העניין הזה. בצד של מכבי אומרים, עשינו הכנה לסגנון משחק שלהם, משחק של גרדי, משחק מהיר, עשינו עבודה טובה יותר במעברים באמת ברבע השני, אבל ריבאונד הגנה הם לקחו יותר מאיתנו, ואנחנו לא רוצים שהדבר הזה יימשך, רוצים להמשיך עם השטף של הרבע השני, לדאוג לזה שאיבוד הכדורים יישאר נמוך כמו שעשינו ברבע האחרון, רק איבוד אחד לעומת שישה ברבע הראשון.
1: תודה, תודה.
3: אתה מסתכל על הסגנון הזה של קריית אתא, אתה מסתכל על ההרכב שלה, ואתה שואל את עצמך, קודם כל, גם כשרדפורד יגיע, טריס רדפורד ששחק בשנה שעברה ברעננה, אז זה עוד גר. ואז נשאלת השאלה, איך רעננה משתמשת באיש הזה שאנחנו רואים עכשיו במרכז התמונה? כי עד עכשיו, מדלי בייקון עם כל הגודל שלו, לא מוצאים אותו. הוא קלע סל אחד, פלוטר כזה שהוא קיבל באמצע הצבע. לא, אנחנו לא רואים אותו מנצל את הגודל שלו למטה. אנחנו לא רואים אותו משתלב לגמרי במשחק הקבוצתי. איך זה מסתדר בתוך התוכניות של בנטו? ואם אנחנו מסתכלים על המשחק הזה לא רק כמשחק גביע ווינר, אלא כהכנה לעונה, עדיין סימן שאלה.
1: מחצית שנייה כבר יצא לדרך. חולי עם הסייג. גם הדר שלא פתח במשחק כן פותח ברבע השלישי כדי לשמור על הסייג. כתוב נע ללווין, שלשה שלו בחוץ, והריבאונד הוא הגנתי. הרבע השני, אחת הסיבות לבריחה של מכבי תל אביב זה הסתבכות מהירה בעבירות של היריבה. לא רוצה להיקלע לעניין הזה גם ברבע הזה. דיפוטולומיאו משאיר לבייקוט. נתקל שם בידיים ארוכות של בייקון. אבל
3: אנחנו רואים משתלטת. אנחנו רואים משחק טוב. הנה בונזי קולסון מושיט יד לכיף קטן עם ג'ון דיפוטולומיאו, כי ראינו שיתוף פעולה יפה ביניהם. בונזי לא תקוע בפינה, אלא משחק יחד עם ג'ון.

0: ברטולומיאו ופותח את ההגנה. עכשיו הוא נועל למטה אבל לא מקבל כדור.
1: די ברטולומיאו לבייקוט בפינה, היה מדר מחכה אבל לא מדייק, סורקין מחזיר לו לחצי מרחק, זה כבר יותר טוב. עושים פעולה יפה מתחילת העונה.
0: אנחנו רואים את הרכב שראינו גם כמה דקות מול וילרבן עם סוקים בארבע. זה הרכב שתרתי משמע גדול על מה שיש לקריית אתא.
1: לוין שועט באיטיות להגנה וזה משאיר שחקן אחד פנוי, קוראים לו ים הדר, שהכדור שלו הולך החוצה. ריבון התקפה דרך קולסון הולך לסורקין. חזרה למדר. חמש שניות. מאבד כדור ים הדר, ועכשיו זה שניים מול שניים. גרין, גרין. כדור פוגש רגל צהובה. נשאר כחול.
0: ראית שני ריבאונדים בהתקפה של מכבי תל אביב בהתקפות האחרונות. מכבי מול וילרבן, מכבי קבוצת הריבאונד התקפה אולי הכי בולטת ביורוליג בשנים האחרונות. נגיד וילרבן זה לא כל כך בלט, אבל עם הרכב כזה גדול, עם קולסון בשלוש ושני גבוהים, זה בהחלט יכול להיות אלמנט חשוב.
2: אבל אתה נגעת פה, אתה נגעת פה, ואז פה. לא, נגעת פה, ואז פה.
1: בוא נראה מה היה פה, מי נגע, למה נגע, היית פה, כן, היית פה ועכשיו אתה פה. פה כמות יפה של קהל, אנחנו מדברים על ארבע ספרות קהל.
0: בהחלט.
1: הקהל הזה מבסוט. הקבוצה שלו ביתרון 20 עגול. 56, 36, שתי דקות בתוך הרבע השני, השלישי. ים הדר מוצא את סורקין. שמרים לעצמו! איזו קלות. איפה ההגנה?
0: או, הוא מוצא את עצמו מול מטלי בייקון במקום שהוא כל כך הרבה יותר זריז ממנו.
1: זהו הסייג. יופי של כדור, ואיזו חסימה של בייקון, בייקון אבל כן לוקח את הכדור החוזר, ואיך שהוא מוציא את לוין, אבל שון ה-24 התחפש.
0: אין, הגודל הזה של מכבי זה דבר שקראת אתה לא יודעת מה לעשות מולו. אם אתה לא פוגש את בייקון, אז אתה פוגש את סורקין, ואנחנו רואים אותו פה עם ה... נגיד לברון הזה, או שאנחנו לא...
1: רייסי מגריידי אולי, של פעם, או קובי בריינט, או כזה.
0: אז, ואם לא זה, אתה פוגש את בונזי קולסון, וזה מאוד מאוד קשה בקבוצה כמו קריית אתא.
1: כמו הרבע הראשון, גם הרבע השלישי נפתח בעצלתיים מבחינת צבירת נקודות, שתי הקבוצות יחד על ארבע. שתי דקות וחצי. צורקי. הגיע בקלות לתוך הצבע. שתי זריקות.
3: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס.
4: תראו מוטיבציה כל קפטן יכול. מנהלי סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת.
5: טלריה קומו, אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
6: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
7: מרצדס בנס מחליפה תצוגה, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים.
1: רומן סורקין שם את מכבי תל אביב על 60. אנחנו עוד לא שלוש דקות בתוך הרבע השלישי. מי עושה נקודות בכחול? גם זו שאלה. אולי וודס? ברור, היה פנוי לזריקה ממטר וחצי והזיף את בשואלי הוא עם שחקן של יש עליו מישהו.
0: כי הגודל של מכבי כבר בראש שלו, אתה פתאום מוצא את עצמך חופשי וכן אתה צריך לזרוק, אבל צללים גבוהים כבר יושבים לך על הראש.
1: שרון, משחק לא רע של שרון. נגמר השעון!

0: הצריקה הזאת אחרי הזמן. די ברטולומיאו, מדר, סורקין, יחד עם בייקוט וקולסון. 50 נקודות, הולכים לסורקין. עובד, עובד, עובד. מה זה עובד? כמו גדול עובד.
1: כל החופש שסורקין מקבל בעמדה ארבע הזאת, שהוא משחק נגד רוב הקבוצות הישראליות, בא לידי ביטוי. בפוזיישן הקודם, הוא היה על האלבו, אף אחד לא יכול לעצור אותו בדרך לסל, פה הוא מקבל את הכדור, תראה את ההבדלים בינו ובין לוין ששומר עליו, ורומן כל כך מוכשר וזז כל כך מהר שהוא מוצא לזה מהר.
0: ולא, שתי נקודות שקטות לרומן סורקין ב... מחצית הראשונה.
1: יש שתי נקודות רועשות?
0: בטח.
1: יש דבר כזה?
0: ודאי.
1: אוקיי.
0: אם אתה נותן דנק וצורח תוך כדי הדנק הזה, יש שתי נקודות רועשות? ודאי. 62-36, מכבי תל אביב. שליש מהרבע, שלישי מאחורינו, שרון עכשיו הולך לוודס. מוצאת הסייג, דרך שם על הקו, בכל מקרה הכדור הזה חזק מדי ושטוח מדי ובחוץ מדי. מדע גבוה לגבוה, סורקין לבייקוט, אין לו את הזווית. שרון על הכדור החוזר, גבוה שרון, 2-3. וודס לוקח את כולם לסל. סוף סוף נקודות ראשונות ברבע הזה לקראת אתא.
1: כן, כי וודס לקח מוקדם לפני שמכבי הצליחה להתארגן, ושוב הוא התעכל בקיר מאחור.
0: ארבע דקות לקח לה לעשות נקודות. ונעצרת על 38. דיבר תולומיאו? שיהיה לא מסוגל להכי היום בקפטן לתל אביבי, הוא על 4-4 מרחוק. 13 נקודות לקפטן. רושקין! היה שם! אבל לא דייק שם. חילוף משולש, הגובה הממוצע של שלושת אלה שנכנסים הוא 2.06. טייס, ליף וריימן. אבל אתה לא צריך להיות גבוה בשביל לעשות את זה. זה טוב, חדורסל. לזרוק מרחוק ולקלוע. דיבר תולומיאו אחראי על חצי מהשלשות של מכבי תל אביב. יש לו 4. ג'ימי קלארק נכנס גם הוא. טייס בר חסימה, דיבר תולומיאו הולך הפוך ממנה בפעם הראשונה, הפעם השנייה הולך איתה. טייס בפינה מוצא את ליף. פי.ג'יי ליף בזריקה מרחוק, זה רומן בהמשכים.
1: האמת זה לא רומן,
0: זה לא רומן.
1: הגירושים, היו גירושים מכוערים בשנה שעברה. בשלב מסוים פי.ג'יי ליף פשוט הפסיק לזרוק משלוש, והיריבות הפסיקו להתייחס אליו כאל איום מהטווח הזה.
0: חולי. וודס, אין לו ברירה, ניקי נגמר הזמן. אין לו גם נקודות. ריימן על כדור חוזר, היו שם גופיות שנסחבו תחת לסל, לא הספקתי לראות מסחב ימי. ליף מקבל כדור אדיר, נקלע עוד אסיסט לג'ימי, השביעי שלו.
1: פתאום וואלאס נכנס, ויש מטרה שצריכה להיות מכבי תל אביב ב-14 דקות שנשארו, ולהתחיל לתת קצת ביטחון גם לפתאום וואלאס.
0: קריית אתא על שתי נקודות בלבד מתחילת הרבע הזה. אנחנו תכף 4 דקות לסיומו. שרון, אין וואן. אוקיי. קצת קונטיניואשן נדיב משהו. שרון. אוקיי.

0: דניאל שרון. מספרים לא רעים היום, 6 נקודות, 5 ריבאונדים מאיבוד כדור אחד. יד רכה מן הקו. שחקן. 1,712 צופים וצופות. באנר בוקס בחדרה. לא רע בכלל, יפה. לא רע בכלל. 67-41, זה לא רע בכלל אם אתם בצד של מכבי תל אביב, שרק מגבילה את ההפרש שלה מההפסקה. לאפנר, החוק, ימינה מדי, ריימן, תנועות. נצא יותר מכולם שם, מתחת לסל, שלושה כחולים ה-90, לא התחינו בו. די, די! שוב, המערך הקלאסי הזה של התקפה של קאטה, שהארבע, במקרה הזה ליף, עולה לאלבו ומשם מזין את החמש. ודיג'יי ליף, כדי לעשות את זה גם מול הגנות יותר גדולות, יותר פיזיות, יצטרך להיות גם איום מבחוץ, יצטרך שינו אליו כדי לפתוח את הנתיב המסירה בהגנה. 15-5 ברבע הזה, אולי חולי עושה מזה... וואה, חסימה חוקית, לא עושה שום דבר, אומר ג'ימי קלארק, גם לשרון וגם לי. שרון יורד מתוסכל, שולח את טייס לשתי זריקות, אבל קיבלנו את הבלוק של המשחק, ולא לומר את הבלוק של רבעי הגמר. בוא נראה את זה. אוף. שתי רגליים, איזה ניתור, טיימינג מושלם.
1: מי השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מוצר טוב, מבית טוב, מומחה טוב, פוג'יקון, לבחור נכון. ליקוד רגיס, ליקוד רגיס, ליקוד רגיס, לוב, תבין. לסטנטר שלכם יש פורד. לנו יש פורד על כל השאר. פורד, הבית המוביל של הטנדרים. לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאוור רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
0: 30 הפרש, שלא לומר 30 הבדל. מראה לנו לוח התוצאות, ג'ימי קלארק הולך לשתי זריקות, מה שנקרא, אין מי שיעשה סל בקריית אתא, כבר 7 דקות.
2: קאטה שעוצר נשימה כשהוא רואה את קלארק דוהר, אתה יודע שזה קלארק ואתה צריך לתת לו לשחק כמו ג'ימי קלארק, אבל הוא בא מפציעה ומכבי תל אביב מאוד צריכה אותו.
0: לפני שהוא בא מפציעה, הוא בא מהרצליה, ומכבי תל אביב זימרה עליו. עוד את קאטה, כשהציעו לו את ג'ימי קלארק לקבוצה, אמר, זה שחקן עם אפסייד. בוא נשמע אותו, את קאטה שמתייחס לג'ימי קלארק.
3: היינו ג'ימי חוזר במחצית השנייה נגד וילרבן. איך הייתה התרשמות שלך מהדקות הראשונות שלו?
4: ג'ימי עלה טוב, הוא עזר לנו גם לחזור למשחק. שוב, מה שעוד יהיה קצת, אולי הייתי צריך להשתמש בו גם בחצי הראשון, למרות שניסינו לשמור עליו כמה שאפשר. ואני מניח שעוד אירועים כאלה של שחקנים שחוזרים מפציעות יקרו לנו.
2: קלארק באמת עזר למכבי לחזור למשחק בדקות שהיא רצה ברבע השלישי, אבל גם היה על המגרש שבילרבן עשתה את הריצה שלה שהביאה אותה לניצחון. אי אפשר לצפות משחקן אחד שיעשה הכל, ושוב, הציבותי גרדים של מכבי תל אביב עוד לא לגמרי, שאנחנו מכירים את קאטה, שאנחנו יודעים איך הוא אוהב בסוף לעשות צמדים שמשחקים ביחד הרבה דקות, עוד לא לגמרי סגור בשלב הזה של העונה.
0: 6 נקודות ב-7 דקות וחצי, קולעת קריית אתא ברבע הזה. מכבי תל אביב צריך להגדיל יתרון של 31 לאולי 34. עמרי ריימן החופשי.
2: הכל עובר דרך העמדה מספר 4, כשכל החבר'ה פה עושים סימן של גאנר לריימן, אבל האיש שעשה את זה היה טי.ג'יי ליף.
0: 3 מתוך 4 שראיתם ישחקו, גם ישחקו בימים הקרובים ביורוליג. בלי גור לוי, שוחחתי עם גור לוי לפני המשחק לגבי הפציעה שלו, הוא אומר, אני רוצה...

0: מאמין שאני אהיה כשיר לקראת פתיחת ליגת ווינרסל בעוד שבועיים. אני לא בטוח לגבי המחזור הראשון, אבל מחזור שני שלישי אני רוצה ואמור לשחק ככה פי התוכניות. כל השאר שבתמונה תשחקו מול בשקטש ביום רביעי בסרביה ומול פנתנייקוס באוהקה ביום שישי.
1: משחק, שתי התל אביביות פתאום מוצאות עצמם במצב שאנחנו כבר בשבוע השני של היורוליג מתחילים לדבר במונחים של must win. מכבי לפני, אתה יודע, בדרך כלל אתה לא רושם את האוהקה כמקום שתנצח בו. עכשיו בימים אלה על אחת כמה וכמה, אז לנצח את בשקטה שחייבה.
0: סופר מסקרן יהיה השבוע הזה מבחינת שתי התל אביביות, שככל הנראה תחפלנה שתיהן לחצי הגמר, אחת כבר שם בגביע ווינרסל. שנייה בדרך הנכונה, בטח שעמית אגו עם הנקודות הראשונות שלו מחוץ לקשת, שם את מכבי כבר על 79 מול 42 שקריאת את חסרת העונים וחסרת הנקודות. אולי דרך הקו.
1: וטוב גם הוריד כמעט את כל הזרים שלו מהמגרש למעט הוט. הנה עכשיו בייקון חוזר, לא, עכשיו שניהם חוזרים, אבל נותן דקות לישראלים. אתה מסתכל על קירת האטה, שוב, לא בפריזמה של המשחק הזה, אלא בפריזמה של הליגה שעומדת להיפתח, עושה רושם שזה סגל דק מדי, גם אם תוסיף לו עוד זר בדמות רדפורד שאמור להגיע.
0: 100 שניות לסיום הרבע השלישי, וודס. מה עכשיו? שלוש שניות? חברת תוקף, של מי? של בייקון. אוקיי. קאטה שמסדר תרגיל, נזכיר לכם, הרבע הראשון היה, למי שמצטרף אלינו עכשיו, צמוד, שקול, לפרקים יתרון לקריית אתא, סקור נמוך.
1: ואז התחיל הרבע השני.
0: הסתיים בשוויון, ואז התחיל רבע שני. בואו ראינו רק צהוב. צעדים. נכון. עיבוד הכדור די שוויוני העסק. 11 מול 9. אבל אסיסטים 18 מול 7. בייקון! קלארק עושה דפאול. אז ראינו את דניאל טייס עושה צעדים. לא ילד דניאל טייס. זה אנחנו יודעים, שיא הקריירה שלו כמובן מאחוריו. מכבי תל אביב בונים עליו, אתה יודע, כמישהו שיהיה דומיננטי בצבע ברמות הגבוהות. לפי, נקרא לזה משחק ורבע שראינו אותו משחק עד עכשיו, סימן שאלה.
1: תשמע, הוא אמור לתת קשיחות, פיזיות מתחת לסל, מה שלא היה למכבי בעיקר בצד ההגנתי.
0: גם ניסיון לא היה לה.
1: כן, מדי פעם. מדי פעם זריקה מבחוץ. אני לא יודע אם זה מספיק.
0: מעקב בעניין, חפשים אולי את הסנטר הבולט בקבוצה הזאת, עוד לא ברור מי הוא.
1: לא, הסנטר הבולט הוא רומן סורקין. הבעיה היא שרומן סורקין זה בעיה בהגנה. ולכן אתה צריך לבנות על ידו, וטייס אמור להיות... לפעמים איתו, דיברנו על ההרכב הזה של שני גבוהים שסורקין מוזז לארבע וגם במקומו, אתה לא בונה על דניאל, הוא לא שחקן של 25 דקות יורוליג במצבו.
0: בזה זמן, דקה לסיום של הרבע הזה עם 79-44 מכבי.
2: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנה?
3: לשייש, למדף, לטרף רק במגבות הנייר של
2: טאץ'. טאץ' קטן, בבית מושלם. מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחור נכון.
4: במשחק עדיף לקבל פחות גולים. במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
2: הונדה. מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
5: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקייה.
6: לי קופר ג'ינס. New Collection. לי קופר. תמדוד. תבין.
7: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
8: ג'ילי קרניבל חוזר. חשמלי והיברידי חשמלי. בעטפות מיוחדות רק...

0: Să fac hodeș.
1: Uai, îți altă te.
2: Și-am zis, te lăs să feg.
1: Fac șnițelim.
0: Walt, ezața la.
3: זה מה שעשו שתי הקבוצות ברבע הזה, מבחינת הסקורינג.
4: זאת אומרת, קריית אתא על 26 נקודות בשני רבעים. 2-3.
3: ברבע הזה על פחות מנקודה לדקה. זה לא משהו.
4: לא משהו.
3: ליף, טייס, אבו. קלארק ווואלאס, אצל קטש עכשיו. ביציאה עם פסק הזמן, אבו. סכנה של בולזק הצרפתית בעונה שעברה, עד שעבר למכבי תל אביב בשלהיה.
4: אתה יודע, ועשה מספרים בבולזק, לא...
3: עשה. כמובן גדל במכבי תל אביב, לילדים, לאחר מכן גם. וואלאס! דרך בחוץ. מדלי בייקון הוא היחידי שמזובח בעבירות בשתי הקבוצות, יש לו 4 והוא עדיין על הפרקט אצל בנטוב.
4: שמנו במוקד את קיטון וואלאס לפני המשחק גיל.
3: כן.
4: עד עכשיו 5 נקודות, 2 מ-7 מהשדה. לא, לא להיט.
3: לא. טרושקין. כדור צהוב. נתקל בפיזיות שהוא לא נתקל בתקופה האחרונה בייקון, למרות שהוא מכיר את זה מהעונה שעברה. לא פתח את העונה בקריית אתא, הצטרף אליה תוך כדי תנועה בשנה שעברה בייקון. 2.15 מטרים, זה בלי הטלטלים.
4: העניין הוא שבשנה שעברה כשהוא הצטרף, קריית אתא רוב הזמן המשחקים החשובים שלה היו בפלייאוף התחתון, ושם הגודל שלו הספיק.
3: מול... אגב, שיתף פעולה עם רוץ שמקבל עכשיו הסברים מבנטוב, כמו שאתם תכף תראו הנה בפריים. הוא יחד בפנרבחצ'ה ב' בעונה שעברה, קבוצת הבת של פנרה פנר. אנחנו עם שנייה וחצי הבדל בין השעונים לסיום הרבע הזה. לקלארק יש עוד 4 שניות, עוד 3 שניות. טייס חייב לזרוק, הוא נגמר השעון, אבל נותן לליף. והסל הזה נחשב, לוין אומר לא היה. אבל שטיין אומר, חוקי, הרגיש לי חוקי, אבל יש התייעצות שופטים.
5: זרה. בוא, תנקה פה.
3: אין התייעצות שופטים, מאשרים את הסל.
5: אבל מה הזרה? למה לא אופנסיב?
6: ראיתי פלופ, אני ראיתי שוב בקושר.
5: לא?
6: זה צ'אלנג' על ה-24, אין בזמן לא לא.
5: מה? צ'אלנג' על ה-24.
3: אה,
5: יכול
3: לבדוק.
5: אתה רוצה?
3: אוקיי, אז בוא נבדוק. אם יש כאן צ'אלנג' רשמי, כן, יש צ'אלנג' רשמי על ה-24.
5: מותר.
3: מה אתה אומר? לתחושתי, היה בסדר.
4: אני חושב שיצא בזמן, אבל...
3: רואים את בועז ינאי, הגדי המשקיף. דלי קצת מסתיר אותו. הנה בוזי הגדול.
5: כן, היה גבולי.
3: בוא נראה.
5: עצור! עצור!
3: וואו! אין סל. אין סל. אין סל.
5: היד שלו בזה, נכון?
3: אין סל.
5: עוד אחד, עוד פריים, עוד פריים. עוד פריים. עוד פריים, עוד אחד. עוד אחד. השאלה עם הכדור ביד?
3: אין סל. אין סל. אין סל.
5: כן, נראה שזה הפעם.
4: תזכור על עדים קובעים.
5: אוקיי. 2-2. לא. 2-2. אין סל.
3: אין סל. כן. וואו. אני בריל מושן הייתי בטוח שזה חוקי, אבל יפה.
5: זה הזמן, 2-2.
3: עשו הבן טובים.
5: הזור שלהם.
4: אז זה אומר שלקראת אתה צריך להיות איזה שבריר שנייה. כאילו הרבע לא נגמר אם היה 24.
5: נכון, היה לנו 26-2. כל הכבוד, שירי.
3: יש עוד
4: שתי שניות בשתי
3: הסיבות.
5: לא, לא בסקט. We have 2.2 seconds. No basket.
3: כן, יפה.
5: No basket, because it was 24 violation. Wait, wait. Okay.

0: מתנצל, אוקיי?
1: מסביר עבדלי למוסר ולקולה, לא בזמן ולא בזמן. שתי שניות פסיק שתיים על מגרש שלם, איפה גורשל איפה צריך אותו? חולי, זורק בזמן! שמאל. אוקיי, 25-8, לא מחמיא לקריית אתא, מאוד מאוד נעים ונאה למכבי תל אביב. אחרי שלושה רבעים, 79-44, לצהובי.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
4: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר. יש רק אחד, עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
5: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
6: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
7: הדיינר של קוקה-קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה-קולה דיינר.
8: סוג קול מוביל, ימי מחירות מיוחדים בקול מוביל, עד 4 באוקטובר באולמות התצוגה ובאתר.
9: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
10: כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: V-Moto Stash, סטייל אורבני מחשמל, עכשיו באולמות התצוגה, ב-XI Mobility Motors.
1: מה יש לומר כשאין מה להגיד? כך התנהל פסק הזמן או ההפסקה בין הרבעים של מכבי תל אביב, שכבר לא יודע אם ירדו בכלל להפסקה בין הרבעים, פשוט נשארו על פרקט השחקנים.
12: הם עומדים ומחכים לקריאת אתא עכשיו.
1: כי קטש מסתכל על הלוח ואומר, וואלה, שמנו קבוצה על 44 נקודות בשלושה רבעים, קלענו 80 או 79. זה אומר שהמכונה עובדת בשני צידי המגרש ועובדת בצורה מאוד מרשימה. בדרך לחצי גמר טורניר גביע ווינר סל. חצי הגמר הראשון במוצאי שבת. עוד לא נסגר רשמית איך אני אערך, אבל לתחושתנו במרכז, היותר מרכזי מחדרה. אבו יחד עם וואלאס, ליף, ריימן ו... טייס. חפשים נקודות ראשונות ברבע הזה. אבו, יכול פתאום להרים את השלשה. עמית אבו, ומי שלא יודע ולא הראה אותו בתור ילד, נער ואחרי זה בוגר, הוא גאנר מארץ הגאנרים.
12: סט שוטר בלי בעיה טווח בכלל.
1: זהו, שכבר אמרתי בעבר שהמצאתי טווחלס על שחקן שזורק מרחוק הייתה בעקבות משחק ששידרתי שלו בנוער. הוא היה עובר את החצי בחצי מטר ומעיף שלשות ב-70%. תפחלס. דניאל טייס. לא כל כך תפחלס, אבל יד רכה מרחוק יש לו. ב-15 נקודות גם. גרין ופילוננקו מחטיאים ממילימטר ואבו בצד השני. מיט אבו. הוא כבר עם 8 נקודות. מאוד מוכשר, זה אנחנו יודעים. חייל. לוין! אין לו את הפיניש.
12: לא ידע לאן הוא הולך.
1: קאבי רצה, יש לה כבר 8 נקודות בדקה וחצי, עכשיו היא מאבדת כדור. לוין. טייס עורב לו, לוין מפרגן. יפה מאוד לגרין הטריילר. ויש כזה מין הסכם של רבע ראשון ושלישי אנחנו נקלע פחות ורבע שני ורביעי לא נשמור. ריימן לוקח את הסייג לסל אבל הוא מאחורי הלוח. אבו! יואו! עמית אבו, השלשה נחשבת אבל יש שם העבירה מתחת לסל על הסייג. מאוד מרשים, עמית אבו.
12: כן, זה היה גם מתחמם ולוקח את ההזדמנות. אני רוצה להזכיר לך שבסיום העונה שעברה, מכבי תל אביב הגיע הרי עם בעיית גארדים מאוד קשה, כולל לסדרות הפלייאוף, פציעה של תמיר בלאט וכו' וכו'. אבו יכול לתת שם כמה דקות, אני אומר את זה לא באיזה מבט לאחור. קדימה, אבו יכול לשמש לך ליותר מאשר ויה ווינה.
1: 11 נקודות מכבי קלה ברבע הזה בשתי דקות, שמונה מהן של אבו. חולי. לוין להסייג. חולי משתלט, מוצא את קרים בפינה, הוא טוב משם, כן. 15 לגרין, עם 3 מ-6 מחוץ לקשת, כל השלוש מהפינה, מהפינות. אבל זה 90-51 למכבי תל אביב, 7 דקות קצת לסיום. בייקוט, מול פילוננקו. יצא לו חלש, קצת רך מדי. מה קורה עם השלשות ברבע הזה? ג'ימי קלאפ עכשיו אחראי על אחת כזו.
12: כן, עודד הכניס את בייקוט כדי שיראה לו משהו בהתקפה. אני מזכיר שבייקוט שיחק מעט מאוד בפנר בסיום העונה, לא שיחק בכלל. יראה לו מה הוא יודע מול האתגר בסך הכל דל הזה שקירת אתה יכולה להעמיד מולו. אנחנו לא רואים את זה עד עכשיו.
1: פסק זמן של בן טוב, אומר, אם כבר אנחנו פה בכזה פיגור, לפחות שנראה טוב בדקות
12: שנקרו על
1: זה. ואם לא נראה טוב ולא נראינו טוב ברבע הזה עד עכשיו, אז בוא נדבר על זה בדיוק. 93, 51, אין טעות פה, קאבי מוביל.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
0: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
13: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
3: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד חיילים אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
0: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
13: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
2: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
14: אצלנו יש הכל, ימי מחירות מיוחדים במחירים מיוחדים, 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
15: במאני טיים, לפני שפותחים עסק חדש,
16: פותחים חשבון עסקי בישראכרט.
17: הו ממה, יש גם צ'יפס, הבסטי החדש של השניצל שלכם, ממה צ'יפס.
18: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
1: הוא בן 27, החליף כבר 10 קבוצות בקריירה, 3 מהן בחוץ לארץ. אני דבו שיחק בקומארנו מסלובקיה, בנבשי הליטאית, ובבולזק הצרפתית בעונה שעברה. גדל במכבי תל אביב, בארץ ראינו אותו משחק באילת, ועוד השרון, בראשון לציון, באשדוד, בנס ציונה, והפועל רמת גן.
12: מהשחקנים האלה שזה, יש כזה פער בין הכישורים לבין ה... תכונות הפיזיות, מה לעשות? כדורסל משחק של אנשים גדולים וה... זה מחזיק אותו, שם משקולת על הרגליים שלו כי הוא צריך להוכיח את עצמו מחדש בכל מקום ובכל קבוצה שהוא משחק.
1: כן, קבל דקות במשחק שכזה ומחזיר ביג טיים. 5 שחקנים בספרות כפולות. בונזי גולסון יכול להיות השישי אם ידייק בזריקה, בזריקת הבונוס.
12: ואם אנחנו מסתכלים על בונזי, רק 9 דקות כזכור נגד וילרבן, כנראה היה חולה, כי אין סרט שעודד במשחק כזה משתמש בבונזי רק 9 דקות אם הוא בריא, אז נראה בריא פה.
1: כן, עד שהוא מחטיא, איכשהו ריימן דואג לו לתיקון. נתחיל לכם אחרינו כדורגל, נבחרת ישראל מול אירלנד בהונגריה עם אולפן שיכין אתכם לקראת ההתמודדות הזו. קולסון מצטרף לטייס, לליף, לדי ברטולומיאו, לאבו ולקלאק בספרות כפולות. וקלאק חוטף עכשיו לגרין, והנה קולסון, בקליף לא יכול להתבלבל ולטעות מול מכבי תל אביב ככה, משלם. דניאל שרון בצד השני, הוא השני בדו ספרתי אצל קריית אתא, אחרי 15 של גרין, ושרון יש כבר 10. יאר, איזו קלות.
12: הדפייק זרק שם ל... בייקו נקפיא אותו במקום.
1: האם עם הברייט זה היה עובד אותו דבר או שהטלטלים הוסיפו פה את האלמנט?

0: כן.
1: בהדפייק, בכל זאת.
0: כשזה היה הד, הפייק נראה הרבה יותר טוב.
1: בדיוק, יותר מזויף, הפייק. אז טלטלים יוצאים ורסטות נכנסות. למקלט, 11 נקודות, 7 אסיסטים, הליבוד.

0: שרון, משאיר יפה מאוד לטרושקין. איזו חסימה שם מתחת לסל. שמע, בייקון וטרושקין מאומללים היום. שרון אבל עובד יפה. כמה וכמה וכמה משחקים. אחלה דניאל שרון. אתה יודע, מישהו בקבוצה כזאת שאתה יכול לסמוך עליו. זה חשוב. ריימן. לא מדויק. חמש דקות אחרונות של כדורסל. באנר בוקס בחדרה. מאחר תיפגשנה נס ציונה וגליל עליון. כדי לזכות ולהצטרף לשלושת הגדולות של הכדורסל הישראלי. במעמד חצי גמר, טורניר גביע ווינרסל. בייקון. דניאל להסייג. אתה יודע, מנסים גם עכשיו להכניס את בייקון למשחק הזה. לא מצליחים.
1: אתה לא רואה בדיוק מהלכים בשבילו. אתה רואה את השחקנים האחרים מחפשים אותו, אבל זה נראה תוך כדי איתור. וזה מאוד קשה, וגם כשהוא מקבל את הכדור, היינו במהלך האחרון, רקוט מתחת לסל, בייקון חסם אותו יפה.
0: בסימן 4, בייקון, 4 נקודות, 4 עיבודי כדור, 4 עבירות.
1: אם אתה אומר, אוקיי, מכבי יותר גדולה, יותר חסונה מרוב קבוצות הליגה, קלה נקודה אחת נגד העמק, לא מספיק.
0: פונזי קולסון. אבו. בחלס. זה בחוץ. מכבי תל אביב על 14-26 אחרי ההחטאה הזו מחוץ לקשת. 54% בצד השני, 6-23. מ-22 זה 27%. גרין אחרי על חצי מהם. וללווין יש 2. ושוב, מחפשים את בייקון ולא מצליחים. צד השני, קולסון לא ממהר. אומר, אני רוצה אחד על אחד. על שרון. בקלות.
1: וטוב שהוא מתרגל את זה, כי הפוסט-אפ שלו, וראינו את מכבי נגד וילרבן, מנסה ללכת לפוסט-אפ הזה כמה פעמים. אותו הוא צריך באמת שיגיעו נגד יריבים יותר גדולים.
0: מכבי כבר על 100. צעדים. בסך. סוף סוף. מכבי ממהרת, רצה. קולסון שוב עם הפוסט-אפ, שרון דוחף אותו עבירה שנייה קבוצתית בסך הכל, הרבע הזה, אתה יודע, הוא בסימן
1: נוער.
0: בוא נריץ את השעון, מה שנקרא. אני חושב שמבחינת שני המאמנים ושני המועדונים. בסר נקודות פונזי קולסון. שוב, אי אפשר ללמוד מהמשחק הזה יותר מדי, גם לא ברמה האישית של שחקנים, בטח לא גם לא ברמה הקבוצתית. עוד יומה, עוד שלושה ימים, סיפור אחר לגמרי, עם לחץ כבר במחזור השני, מול קבוצה טורקית, עולה חדשה אמנם למפעל הזה, אבל ראינו אותה במחזור הראשון.
1: ראינו אותה נגד ולנסיה.
0: מפסידה בקטנה, ממש קור גבוה, 94-96. היא שם, היא בלבל. מכבי תל אביב תצטרך משחק טוב מאוד בשביל לנצח את בשיקטש. בטח באולם הקר סלש מנוכר בסרביה. נשאלת שאלת המעבר לקפריסין. מבחינת הביתיות.
1: נשאלת שאלת המעבר לישראל.
0: זה בכלל. פסק זמן במינוס 50 כמעט לוקח בן טוב.
1: זה מהלך האחרון הזה נותן לך את כל המהות שנקראת ג'ימי קלארק. 50 הפרש והוא מסתער פה על כדור. אנחנו רואים את הקצה של המהלך עם סליחה, עם ההטבעה של בייקון. זה התחיל מחטיפה שלו.
2: מי הספן המסתיים של המשחק? באתר ערוץ הספורט, ותוכלו לזכות בפרס.
3: דיפון, עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבוא הרשמי.
4: ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
5: טוב שואל.
4: מגדל, רואים רחוק.

0: סובל 05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
1: טוב, שני שחקנים שלא יודעים מתי להפסיק, לא ריימן במאבק שלו על הכדור, לא ג'ימי קלארק, קולסון אמרנו, ערב נעים, אבל אתה מסתכל, האיש עכשיו הוא חוזר למגרש, האיש שקטח נתן לו הכי הרבה דקות היום, פיתון וואלאס, הוא כרגע עומד על מה? נתן 5.27 מהשדה.
2: 18-18-8-13, זה מה שקריית אתא עושה בכל רבע מבחינת הסקורינג, ומכבי לוחצת רק בשביל לאבד.
1: כצפוי, אמדר שחק היום מעט, גם שחק הרבה דקות בווילרבן, גם מצפות לו הרבה דקות בשני המשחקים השבוע.
2: אחרי הרבה דקות לעמית אבו, מאז שחזר לשחק במכבי תל אביב בשלהי העונה שעברה, היה קצת פצוע גם, זה צריך להזכיר. זה שותף לחגיגה הגדולה בצהוב, שתסתיים לה בעוד שתי דקות. זה מחצה. בייקון. עכשיו באים. וואלאס, 5 נקודות, 2 ריבאונדים, 2 אסיסטים, 2 עיבודי כדור, 2 עבירות. לא מצליח להרשים. ריימן, לא מצליח לקלוע. 2 דקות אחרונות, מתחילות עכשיו. חולי. אילוננקו מצליח להחטיא את ההחטאה של... את תיקון ההחטאה של חולי. וואלה, שמתחף. שוב פעם. יש עבירה לעשות, ויש עבירה כדי למנוע נקודות, ויש עבירת מתנה.
1: כן, הקוט של פילוננקו בכלל, בעצם העובדה שוואלאס הגיע בכזאת קלות לסל, לא ציין ביד הקרובה אליו.
2: עוד כמה התקפות, 2-3 לכל קבוצה לפני שנכריז על... באופן רשמי, על הצטרפות מכבי תל אביב להפועל תל אביב ולהפועל ירושלים במעמד חצי גמר גביע ווינר.
1: קלאסיקו בחצי הגמר.
2: באמת? איפה עכשיו? נכנס אביתר כהן, מספר 8 בקריית אתא, בן 20, לבנוער של ירושלים, משחק בהפועל לב חוף השרון. לקח זריקה אחת שלא מצאה את הדבר.
1: עוד שחקן שקראת את המחקה לו, אם כבר אמרת כהן, זה ג'ורדן קול, שנתן משחקים טובים ברמת גן. אבל עדיין, זה סגל שיהיה קשה מאוד איתו במשחקים של ליגת העל.
2: חולי. כאילו ננקו. הדבר הזה מבייקון הולך לכהן. על אבו. כדור אוף איז לג, נכון. הולך לאיבוד. איבוד הכדור היו הרבה במשחק הזה, גם בחוות מכבי תל אביב, שאיבדה בהפסד שלה לווילרבן יותר כדורים מאשר מסרה אסיסטים. זה משהו שצריך לתקן בשבוע היורוליג הכפול שלה, אם תרצה לצאת לפחות עם ניצחון אחד בשני המשחקים.
1: האמת.
2: אנחנו עם 45 שניות אחרונות. פילוננקו, אתם מסיים יפה. עוד התקפה אחת לכל קבוצה. אנחנו עם חצי דקה לסיום, 109-61. ליף ללוי. לא בטוח שיזריקו פה, לא בטוח שיקלעו פה, נראה לי שזה כבר לא קורה. לא קורה. לחיצות ידיים בין המאמנים, וכולם מסתכלים על לוח התוצאות, כתוב עליו 109 מתחת לשם מכבי תל אביב, 61 בלבד מתחת לעירוני קריית אתא, וזה אומר שמכבי תל אביב גם השנה בחצי גמר גביע ווינר סל על חשבון קריית אתא.
1: אנחנו רק בגביע ווינר סל, עוד לא התחילה העונה, אבל הניצחונות לא רק של מכבי תל אביב אלא גם של הפועל תל אביב והפועל ירושלים בשלושה רבעי גמר חד צדדיים אומרים לנו משהו על הבדלי הרמות בליגה שלנו. אנחנו טיפה חוזרים אחורה, זאת אומרת יש לנו צמרת של שלוש קבוצות שמסוגלות כל אחת לנצח את השנייה, אנחנו טיפה חוזרים אחורה בכל מה שנוגע להפרש ביניהם לבין שאר הליגה.
2: הנה רשימת הקלעים לפניכם, רק נאמר שג'ון דיברטולומיאו עושה את ה-13 שלו ללא החטאה, בונזי קולסון עושה את ה-14 שלו בעיקר ברבע האחרון, צד השני גרין הרבה שלשות, דניאל שרון היה בסדר, חוץ מזה לא מספיק אפילו לא לדגדג את קצה קצהו של הקרסול של מכבי תל אביב היום. אז הצהובים הללו עם הפנים לאוהדים ועם הפנים לבלגרד, קריית אתא עם הפנים שלה לקבלת זר חדש, שחקן חדש, ולקבל בברכה את הליגה בגלל ווינר סל שתצא לדרך בעוד כשבועיים. יום רביעי ב9 מול בשיטש, הוא ישיר כמובן אצלנו כמו כל משחקי היורוליג, יום קודם עוד הפועל תל אביב תשחק ביורוליג, וכך גם בחמישי כשמכבי תל אביב
1: בבלגרד נגד הכוכב להפועל.
2: באמת?
1: חתיכת שבוע, הכוכב בבלגרד אחרי הפסד עם הקהל הידוע והרעב, ואחר כך קבוצה קטנה בשם ריאל מדריד.
2: כן, ואחר כך ועוד בשבוע הזה חצי גמר גביע ווינר, פועל תל אביב תשחק בו. אנחנו נדע מחר בלילה האם מול נס ציונה או מול גליל עליון. MVP למשחק הזה בחרנו אותו, זה לא הכפיל של הסולן של קולדפליי, זה לא הסולן של קולדפליי, זה הסנטר של מכבי תל אביב, קוראים לו דניאל דייס.
3: Daniel, first of all, congrats on the win. It was your first game here in Israel and you finished as the winner, as the MVP with 15 points. How would you sum up this game?
4: I think it's a good win for us. Every game helps us to find rhythm. We haven't had that many practices with everybody. Now with Jimmy back, and obviously it helps us. Like I said, every game helps, every minute on the court together helps us to find rhythm offensively and defensively.
3: And what can you tell us about your own performance tonight?
4: It was good. It's the same for me. I got to find my spots. I got to find the rhythm. It's a new system for me. But we have so many good players. We got to be creative. We're going to score.
3: You know, Maccabi wants you to bring a lot of confidence and aggressiveness in the paint in the season. How much do you feel the responsibility that you have in the team and if you can provide it?
4: I think with my experience, it's just like I got to do whatever the team needs. Sometimes screening, take open shots, playmaking is a big, like I said, like the biggest part is like being physical, help the team whatever it needs, and then like I said, like getting rhythm and play together as a team.
3: You're heading into your first double week in the EuroLeague. What did you learn from the loss to Villeurbanne?
4: We got to come out and play way harder. Like the game against Asvel, we weren't ready from the first minute. It took us too long to get into the game, and EuroLeague is... The teams are too good that you can ease into the game. Like, we got to start the games, like, from the first minute. We got to play hard. We got to play our basketball and not wait every time.
3: Danke schön.
4: Bitte.
2: יפה, גרמני הוא גרמני.
1: גרמנית של רותם.
2: כן, משהו. אנחנו חייבים להיות קשוחים מהפתיחה את משחקי היורוליג שלנו, בניגוד לאיך שנראה מול אסבל. הלוי וילרבן, אחרת יהיה לנו מאוד קשה. בשבוע היורוליג הבא עלינו לטובה. ניצחון היום היה ניצחון טוב עבורנו, כולם שותפו, שיחקו הרבה, ג'ימי קלארק חזר וזה חשוב. אני באופן אישי, אני מסתגל לשיטה החדשה, אגיע לעמדות שלי, למספרים שלי, ויהיה בסדר. אני כאן כדי לעזור לקבוצה בכל מה שהיא צריכה, וכמיטב יכולתי. אז הנה התוצאות לפניכם, העמודה הימנית הגבוהה מראה לנו את ירושלים ושתי התל אביביות. במעמד חצי הגמר, מחר נדע אם נס ציונה או גליל עליון תצטרף אליהן בעקבות התוצאות שעל המרקע. זה הזמן שלנו לקחת אתכם לדשא בדברצן, אל כדורגל, נבחרת ישראל מול נבחרת אירלנד, עם האולפן שיכין אותנו לקראת ההתמודדות הזאת ממש עכשיו. לא לפני שנגיד תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לרותם.

0: פלדברג על הקווים, לכל הצוות שהגיע לאנרי בוקס בחדרה, אופר שלח, גיל ברק, אנחנו נאחל לכם המשך צפייה מהנה, כל טוב, אל אל ישראל, ובכל זאת, תחשבו חיובי ותחשבו כדורסל, אז יהיה בסדר, יאללה ביי.
1: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר, מתנת?
2: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח, הכל בדאסטר אחד.
3: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים, באור הלינק יהוד מונסון.
4: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
5: אצלנו יש הכל, ימי מחירות מיוחדים במחירים מיוחדים, 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
6: בעסק שלכם, כל רגע הוא מאני טיים.
7: אז במאני טיים, חשבון עסקי של ישראכרט.
8: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבי, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
9: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי ומעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
10: דלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
11: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
1: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
12: קיה ספורטאז', ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
13: לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. לי קופר. תמדוד. תבין.
14: והרי התחזית בשיתוף ווינר.
15: מדי יום חמישי בערוץ הספורט של ישראל.
16: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני. רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
17: הונדה, מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
4: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
18: ליגת ווינר?
19: יש.
18: טופס ווינר?
19: יש.
5: כי אם לא תשלח,
18: איך תיקח?
12: קר, קר, קר, קר, קר, וכבר נגמר. קטן ומרענה, גולדסטאר, 250.
5: אצלנו יש הכל, ימי מחירות מיוחדים במחירים מיוחדים, 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
1: תכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
8: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
10: דמרי, מי חזון ועד המפתח.
4: רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות?
1: מימון ישיר.
4: עושים את זה פשוט.
6: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
2: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות. רק ב...
20: עולם. 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
21: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנקייו.
22: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
23: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.

0: הערב מול אירלנד זה לא רק עוד משחק כדורגל. כשפוליטיקה נכנסת למגרש, השאלה, איפה עובר הגבול? מה שבטוח את המשחק הערב הזה, חייבים לנצח.
1: מאכזב מאוד. אוסטריה 3, ישראל 1.
2: אני חושב שהם שווים יותר מהפסד פה.
3: דארלין, back on terms.
4: We carried out a vote to establish their sentiment on fulfilling the fixtures.
5: יש פה התעסקות בפועל בהמון דברים שהם לא כדורגל, לצערי.
6: Probably in Europe the biggest support for Palestine in Ireland.
7: זה מגיע מבורות. אין שם אני בטוח בן אדם אחד שבאמת מבין ויודע.
6: We all knew what we were going into.
7: אנחנו באים לשחק כדורגל. מבחינתנו, לבוא ולנצח.
5: We're going to put our hands, we give the respect, if they don't want to shake their hands, that's okay.
8: My hand is open for everyone who wants to shake it.

0: לכם, יש משחקים שהם הרבה מעבר לספורט. הערב מול אירלנד הוא אחד כזה. כשמאמן נבחרת אירלנד אומר שהוא משחק נגד רצח עם, לא פחות, אלה אמירות מקוממות, מנותקות מהמציאות שמכניסות אירוע ספורטיבי חשוב למסע הכפשות נגד ישראל, וזה כל עוד לפני שריקת הפתיחה. אז הערב נבחרת ישראל עולה עם הרבה יותר מהרצון לנצח, היא עולה בשם הדגל שהיא נושאת על החולצה, ובשם אלה שקיפחו את חייהם בטבח הנורא בשבעה באוקטובר. לא צריך לענות בצעקות ולא בסיסמאות, צריך לעלות, לשחק, להילחם על כל כדור, ולהראות שהדגל הזה לא הולך לשום מקום. שלום לדודו וואט, שלום לאלי גוטמן ולאופנה. שלום לכם, ערב טוב. אז יש לנו כאן קהל, ואנחנו בעצם עשינו איזה דליט על מה שראינו במשחק הקודם, למרות שאי אפשר להתעלם, כיוון שיש לנו בעצם ערב חדש, משחק חדש עם הרבה מאוד אמוציות, עם הרבה מאוד אמירות פוליטיות סביב הדבר הזה, מאוד מכעיס, מאוד מקומם, אבל צריך איכשהו לנתק את רעשי הרקע ולשחק כדורגל הערב.
1: יאללה אלי, שוט.
2: נכון, קודם כל את המשחק הקודם צריך לשכוח, צריך לשים עליו דלית. ככה זה עובד בספורט, אתה לא מסתכל על מה שקרה. זה כבר קרה, הפסדנו, עכשיו אנחנו צריכים להסתכל קדימה לאירלנד, ובאמת היום המשחק הוא הרבה מעבר לעוד משחק כדורגל. יש הרבה מאוד שנאה, אי אפשר לומר אחרת, מצד האירים כלפינו.
0: אנטישמיות ושנאה.
2: זה אנטישמיות, ואני חושב שזה נובע בעיקר מבורות. הם לא ממש יודעים, הם לא ממש מכירים. ואגב, זו מדינה שכבר לא מעט שנים היא אנטי-ישראלית. זה לא בהכרח בגלל המוסלמים, כי לפי מה שאני יודע, יש אחוז אחד של מוסלמים בסך הכל באירלנד. כלומר, הם כמו נורווגיה וכמו איסלנד וכמו המדינות האלה, שפשוט שונאות אותנו. אבל אני חושב שצריך לעלות למשחק, כמובן כדי לנצח, לנסות להתנתק מכל מה שקורה מסביב. כי אם ימשיכו להתרכז בשנאה ובלהחזיר להם, בסוף אנחנו יכולים לשלם ביום.
0: אנחנו ניתן להם להתעסק בשנאה ואנחנו נשחק כדורגל, אלי.
1: כשאנחנו רואים את הנבחרת שלנו עולה לחימום, אז אני מבחינתי זה משחק שמאחד את כל העם בתמיכה בנבחרת ישראל. בין אם אתה יהודי, נוצרי, מוסלמי, צ'רקסי, בימים שבהם העולם הנאור אלק רואה במכת סנוקר של כדורגלן ערבי ישראלי שחוגג שער כאילו זה ירי של צלב בעזה, נבחרת ישראל מבחינתי חייבת לנצח הערב את חבורת הצדקנים מדבלין, כי ניצחון הערב מבחינתי גולש מעבר לקר הדשא, ואנחנו רואים את קר הדשא. ניצחון הערב וישראל מעבירה מסר, לא שותקים לאף אחד, מספרים לעולם את הסיפור שלנו, זה לא עוד משחק כדורגל, וכשזה לא רק עוד משחק כדורגל, מבחינתי חובה לנצח. ואם אפשר לעלות עם סרטים כתומים, ג'ינג'ים, מה טוב.
3: אני חושב שנאמר פה הכל, אבל אני חושב שמבחינתי כשחקן, הניצחון הראשון הערב זה לראות השחקנים נותנים 1000%. זאת אומרת, נכון שיש משחקים והתוצאה היא מעל הכל, אבל אתה רוצה לראות שחקנים מחויבים, שנותנים את הכל, נותנים את הנשמה, כי בסופו של דבר התוצאה היא הכי חשובה, אבל איך שאתה נראה על המגרש, אין לי ספק שהשחקנים היום במוטיבציה, ורן בן שמעון, לא צריכים. אתה עולה, נותן 100%.
0: טוב, תכף אנחנו גם נספר ונדבר על החוויות שלכם האישיות שהיו לכם מול נבחרת אירלנד, כל אחד בזמנו. לא לפני שנעשה קפיצה לדברצן, לנדב ועומרי, שנמצאים שם ביצון המאוד נחמד הזה בהונגריה. ערב טוב לכם, חברים.
4: ערב טוב, שרון, ערב טוב לכל מי שנמצא באולפן, וערב טוב כמובן לכל עם ישראל שאני מניח צופה בשקיקה ערב בשידור הזה. נבחרת ישראל מגיעה, כמו שאמרתם, למשחק שהוא שונה מכל מה שהיא הייתה רגילה, והיא הייתה רגילה לכל מיני דברים לא רגילים, אבל זה עובר את כל מה שראינו עד עכשיו, מבחינת כל מה שקרה כאן בימים האחרונים, ובטח אתמול, והיינו כאן במסיבות העיתונאים, ובכל הדחיות, ובכל העניינים, ובכל ההצהרות, ודברים שנמשכו, ונמשכים גם ממש ברגעים אלה. אבל, ואני לגמרי חושב שמה שנאמר באולפן הוא נכון, צריך לדעת לעשות ההפרדה, כי בסופו של דבר, כשהאמוציות לפעמים גוברות מדי, זה פוגע ביכולת על קר הדשא. צריך לדעת איפה לשים את הלימיט, את הגבול הזה. כן להכניס אמוציות, אבל עד גבול מסוים.
5: זה נאמר להביא רגש והרבה רגש. זה להביא הרבה רגש, אבל מעל זה להביא שכל. ואם הנבחרת תצליח לשלב בין הדברים, זה היה ניצחון הכי חשוב והכי מתוק על דברים שנעשו פה וחרגו מפרופורציה ונגעו לנו בעצב חשוף, שלדעתי אסור היה לעשות, וזה הלך למקום שהיה טיפה מלהיות רחוק מדי.
0: תודה רבה לכם, חברים, בשלב הזה. עוד מעט אנחנו גם מדבר עם מוטי פשחצקי, הוא נמצא קרוב מאוד לנבחרת, לא לפני שנעלה זיכרונות מהחוויות שלכם, חברים, מול הנבחרת האירית. לך יש חתיכת חוויה, דודו.
3: מ-2005, אני חושב שזה היה אחד המשחקים באמת הכי עוינים שאני שיחקתי בקריירה.
0: רק המשחק היה לך.
3: רק המשחק, היה הרבה שיער, היה הרבה דם, היה מלחמה של באמת, של כל הנבחרת.
1: מה זה 2-1?
3: 2-2.
1: המשחק הזה... אבל אתה מצביע שתי אצבעות ואצבעות.
3: היה חומה, לעשות חומה, אבל בסופו של דבר זה המאבק.
0: גרמת לכרטיס אדום לאחד השחקנים העירים.
3: נכון, אבל לא, גרמתי, נתן לי מרפק ופה
0: אני
3: קם ומחזיר, אבל בסופו של דבר הם חיפשו אותנו כל המשחק, היה עוינות לפני המשחק, אחרי המשחק, תוך כדי המשחק, וכאן זרקו עליי אפילו דלי של קרח במלון, אבל...
0: אבל מי בא לעזרתך?
3: מי אם לא יוסי?
0: יוסי בניון.
3: יוסי בניון.
0: שהיה שותפך גם לחדר.
3: יוסי זה יוסי, הוא הראשון תמיד היה לאורך כל הקריירה.
2: האמת לזכותו, הוא תמיד...
3: תמיד, הוא הראשון, הוא הראשון.
2: לא חוכמות.
0: בואו נשמע רגע את התגובות, רגע.
6: לא נראה לי שאתה היום הבן אדם הכי אהוב פה בדבלין.
7: זה לא מעניין אותי. חשוב הוא שבאמת השגנו תוצאה מצוינת.
6: איפה דודו? ראיתי שאתה מחפש את דודו. שותף שלי, אני רוצה. מה אתה אומר על המשחק שלו היום? אני חושב שנתן משחק גדול, ואמרתי שהנקודה הזאת יש לו חלק גדול בה, והוא נתן הצלות ששוער ברמה הגבוהה ביותר.
0: אחת שהוא יצא על קביים עם המלחמה שהם עשו לו?
6: חס וחליל, משחק גדול, קיבל מכה, אבל עכשיו הוא בסדר איתו שש, לא קרה כלום.
0: שמור לו על ה...
6: אני תמיד שומר עליו, הכל בסדר.
0: הוא תמיד שומר עליך, דודו, נראה לי שצריך לסיים את הסאגה הזו של הבלגני ביניכם. תסוסו לך כבר, יאללה, מספיק.
3: אנחנו אוהבים אחד לשני.
0: עם ישראל חי, כולם חברים, הכל בסדר.
3: אחלה יוסי.
0: טוב, אלי.
3: גם לאלי יש לו.
2: מה?
0: חוויית...
2: אני החוויה שלי ששמועה מאירלנד, זה היה משחק בחורה שלי בנבחרת.
0: רגע, בוא נראה קודם. נראה, ואז נדבר על זה.
8: עורך הערב, הופעת בחורה נרגשת, אלי אופנה בן ה-20, מ
2: יאללה.
8: יאללה, שולח כדור יפה, ופיזנתי בפינה השמאלית שהוא אוהב. נכנית הכדור יפה. ואוחנה, שער! אלי אוחנה! אחת אפס לישראל, בתום שלוש דקות של משחק. אלי אוחנה!
3: איזה מרגש. חנה,
0: הגולר של הנבחרת שלנו.
1: אלי, לראות את פיזה, נותן לך את הכדור.
2: לא, תראה, קודם כל זה היה, נדמה לי שזה היה כשנבחרתי לשחקן העונה, וזה היה משחק אז בזמנו, אתה זוכר, אלי, היו מזמינים נבחרות, היו מזמינים קבוצות.
1: נכון.
2: פעם זו הייתה אירלנד, משחק ראשון שלי בנבחרת ישראל, משחק בחורה. ניצחנו, נדמה לי, 3-0 את אירלנד, שהייתה אז, אם אתה זוכר, את ליים ברדי, שהיה כוכב ענק.
1: מדהים.
2: ואז לא, אני פשוט, לא רק שאני לא זוכר שלא היה מה שקורה עכשיו, ההפך היו, הייתה חברות, הייתה אווירה מצוינת.
0: לא הרגשת את זה.
2: לא רק שלא הרגשתי, הרגשתי ההפך, ההפך. עם אהבה גדולה, עם יחסים מצוינים.
3: אולי מהשער הזה.
2: עברו כמה שנים מאז.
3: מהשער הזה מתהפכו עלינו.
0: כן, התהפכו עלינו.
2: מהשער הזה מתהפכו עלינו. אבל זו הייתה חוויה שאי אפשר לשכוח. שער בחורה בנבחרת ישראל, זה תמיד ילך איתי לאורך כל חיי.
0: טוב, בואו נלך לכאן ועכשיו. מוטי פשחצקי, אתה נמצא בחדר ההלבשה של נבחרת ישראל, שמגיעה לכאן עם הרבה מאוד אמוציות, ולאו דווקא מבחינתה, כיוון שראינו את דור פרץ במסיבת העיתונאים, עם מסר לשלום, מסר לפיוס, לא מצד האירים זה בטוח. פשחה.
9: שלום לכם, ערב טוב, כאן מחדר ההלבשה של נבחרת ישראל. נגד אוסטריה עלינו עם לבן, הפסדנו, אז... יוסי חזי ואנשי המשק המצוינים של הנבחרת שלנו החליטו היום לעלות עם כחול, והנה יש משהו שלא יגיע לנבחרת העירית, כי הם בעצמם החליטו שלא לקחת. הנה, הדגלון הזה שנבחרת אירלנד החליטה בסופו של יום לא להחליף עם נבחרת ישראל, בעיה שלהם, זה נראה נהדר. טוב, אז הכל כבר מוכן, גם חטיפי האנרגיה, ואפילו יש כאן יותר מהרגיל, אולי כדי לסמן משהו לנבחרת שלנו, שהיום זה משחק לא רק על שלוש נקודות, זה משחק יוקרתי, משחק אולי הכי חשוב בשנים האחרונות של נבחרת ישראל. דור פרץ לא יהיה שם, סולומון יהיה הקפטן, וגבי קניקובסקי, מי שלמעשה הגיע ממש לפני יומיים לנבחרת אחרי שאחיו התחתן, פותח בהרכב שלנו. המשחק הזה הוא לא רק על כדורגל, עקבנו בימים האחרונים אחרי כל הסיפור באירלנד, כאמור גם לענייני נבחרת ישראל, הכל הכל בכתבה הבאה.

0: First of all, I would like to start by apologising to all the members of the media for the delay and the interruptions today. Hopefully you can understand, it's a challenging time.
1: נבחרת ישראל כבר ידעה אירועים מפתיעים, דרמטיים, אפילו משברים, אבל דבר כזה 24 שעות לפני משחק רשמי לא זכור. לא בישראל, לא באירלנד וגם לא בוופה. חצי שעה בלבד לפני מסיבת העיתונאים הרשמית של היריבה, בזמן שהתקשורת ממתינה בחדר, התקבל מסרון מההתאחדות האירית, מסיבת העיתונאים נדחתה. בלי הסבר, בלי סיבה, בלי ציטוט, בלי הודעה מסודרת. 5.5 שעות אחר כך הגיעו התשובות, והן קשורות למי שדניאל פרץ תפס לו את המקום בשער של סאוטמפטון.
0: Player expressed their discomfort with fulfilling this fixture to the head coach and indicated their intent to withdraw from the squad. We carried out a vote and it was a significant majority to continue.
2: How do you compare that with Ireland playing Nazi Germany in 1936 and 1939, coach?
3: I can't explain what happened in 1930.
2: Do you regret saying that Israel is committing genocide?
3: It's a strong word and a wrong word for me to use. We don't know what the consequences would be if you don't play the game. Kind of a situation you can't win.
1: התקשורת באירלנד בטירוף על השחקנים שעולים לשחק מול ישראל, והמשחק הערב הוא על הרבה יותר משלוש נקודות עבורם. גם להפסיד לנו וגם לחזור למדינה שלהם לקראת המשחק מול אוסטריה הולך להיות דבר לא פשוט.
0: There'll be elements of the pre-match ceremony that will not be partaken in.
4: My hand is open for everyone who want to shake it.
1: בינתיים וופה זוהמת, כנסות יינתנו על איסור הרעיונות לזכייני השידור ולתקשורת, אבל מבחינתם מוסר החשש שיקחו להם את הזכות לארח את היורו הבא, יחד עם אנגליה, ווילס וסקוטלנד.
5: Football has won. The separation between football and politics must be maintained.
4: I'm not insulted. I'm a football person, like you say. I grew up since I was a child, loved this game. I will not let anyone take it from me.
1: נבחרת ישראל לא נגררו לפרובוקציות של העיתונאים האירים, אבל ברור שהמצב מוסיף עוד יותר למוטיבציה של כל אחד מהשחקנים של רן בן שמעון.
6: I don't think that US foreigners can understand our reality. If they want to connect, really connect and understand the image like it is, they should read more, visit in Israel, and then they can judge and say what they think.
1: בעוד כמה דקות הנבחרת שלנו תצטרך לשים את כל הרעש, הכותרות וכל מה שמסביב בצד. הניצחון הגדול על כל אלו שנגדנו לא מושג במילים. משיגים אותו על הדשא.
7: רוצים לעשות שוב קפיצה לנדב ועמרי בדברצן. ראינו את נבחרת ישראל לא נגררת לפרובוקציות של האירים ושל העיתונאים האירים במסיבת העיתונאים. מה אתם מרגישים שם, הנבחרת שלנו, בעקבות כל האירועים הפחות נעימים שהיא חובה בימים האחרונים?
8: טוב, צריך לומר, אנחנו לא נמצאים הנבחרת, לא נמצאים השחקנים, אבל הם חשופים לכל מה שקורה. כמובן, אתמול דור פרץ היה זה שהשחקן שישב ודיבר במסיבת העיתונאים ודיבר בצורה מדהימה.
7: נכון.
8: אבל כל יתר השחקנים כמובן צפו וראו ושמעו, והם מחוברים לכל מה שקורה, וגם אצלם, לפי מה שאנחנו מבינים, יש כעס גדול מאוד, כעס שאמור להיות מתועל ליכולת על המגרש. אבל בסופו של דבר אנחנו נראה מה יקרה פה ב-90 הדקות, גם יש את הצד השני.
9: בסוף, בסוף, בסוף, את כל האמוציות מסביב, היו פה 48 שעות מכוערות, צריך להגיד, היה פה הרבה
7: ממש.
9: אירועים שאפילו התקשורת האירית לא ידעה איך לאכול את מה שקורה בנבחרת, לא ידעו דברים, לא הודכנו, זה הגיע
8: אנחנו לדרגים, התקנו אותם, כן, חלק מהדברים.
9: לדרגים גבוהים בוופה עם סנקציות על האירים, אבל מה שהטריד אותי יותר זה שחס וחלילה לא יעבור הגבול, שפעם אחת יחימו משחק נבחרת שלנו, לא לתת לגיטימציה, בסופו של דבר זה נפטר, והיום זה צריך להיפטר פה על הדשא. אני גם הייתי בנבחרת הזאת עם דודו, ששחקנו נגד האירים. אני מצטער שלא עזרתי לך באותו זמן, יוסי קפץ ראשון, הצלח לי. באתי לפה כדי לפצות על זה היום. אבל באמת, אז הייתה נבחרת אירית גם גדולה, רוביקין, רויקין, דמיין דף. היום זו נבחרת שהיא ממש 50-50 מול הנבחרת שלנו, ובגלל שזה 50-50, אנחנו צריכים להביא את האחוז שניים שנצח את המשחק, בגלל מה שקרה, ולהביא את זה למקום טוב.
7: טוב, חברים, אנחנו נסתפק בזאת. עוד מעט כמובן נדבר על המערכים של הסגלים לקראת הערב הזה, גם של הנבחרת שלנו וגם של הנבחרת העירית, לא לפני שנשמע את פשחה עם רן בן שמעון, רגע לפני שהמשחק הזה יוצא לדרך.
1: אנחנו עכשיו עם המאמן הלאומי, רגע לפני שהמשחק הזה יוצא לדרך. נכון, זה כדורגל ובכדורגל צריך לנצח, אבל אי אפשר גם להתעלם מכל העניין שמסביב, או שהצלחתם?
10: א', נראה אם הצלחנו, אבל אני באמת חושב, באמת, שכדי לשמח את הבית, צריך להיות מאוד מאוד מרוכז בכדורגל, פרמטרים של כדורגל, כי בסוף היכולת שלנו לשמח את כולם זה באיך שנבין את המשחק ואיך שנתרגם אותו, וגם כמה לאט יהיה לנו על הדשא.
1: דיברת עם השחקנים על לחיצות ידיים, סליחה על השאלה, אבל היא מתבקשת, האם אתה תגיע למאמן האיסלנדי?
10: אני לא חשבתי על זה, היה שלי מושטת באמת לכולם, אני לא, באמת, אני אמרתי את זה, כבר גדלתי בכדורגל, אני איש ספורט. וכל יד שמושטת, אני אשלח את היד שלי. אני חושב שזה לא הנושא בכלל וזה לא מעניין, ולא דיברתי על זה עם השחקנים. מה שההתאחדויות החליטו ביניהם זה בסדר גמור ומקובל. אני דיברתי עם השחקנים שלי על איך ניגשים למשחק הזה מבחינה פיזית, מבחינה מנטלית ובטח טקטית.
1: אוקיי, אז טקטית, מקצועית, רז על חשבון עידן כבלם, על אף שבמכבי הוא משחק את הבלם השמאלי, אולי גם במערך גמיש שלך, כדי לשמור גם על עידן כי הגיע קצת פצוע?
10: אמת. פשוט אמת, עידן היה בסדר גמור במשחק הראשון, כמו כולם, עשה באמת את המקסימום שלו, ראינו שהייצו עייפות מצטברת ביומיים האלה, יש לנו ארבעה משחקים, רז נראה מעולה, אני חייב להגיד את זה, גם נכנס טוב למשחק.
7: הוא לא שאל אותו.
10: זו החלטה.
1: בחירה בטורג'מן וקניקובסקי, נוכל להרחיב רגע?
10: תשמע, הצטרפו יותר שחקנים, כל האמריקאים נעשו לנו אבלבול למשחק הזה, כאילו, זה, וכמובן גבי בא, ואיתן אזולאי. יש יותר כלים, נשתמש בכולם, אתה יודע, באמת, מאמנים הרבה מאוד מדברים על זה בשנים האחרונות, שזה לא רק מי פותח את המשחק, זה גם מי מסיים אותו, אז יש לנו סגל והרבה יותר כלים, ואני מקווה שיהיה משחק טוב, אתה יודע, משחק טוב ושבסופו ננצח.
1: גבי, בכל...
7: תודה רבה, פשחה. מעטה אנחנו באמת נעסוק יותר בפן המקצועי של המשחק הערב הזה, ושמעתי אתכם ככה נעים בחוסר נוחות בכיסא. במיוחד לאור מה שאמר רן בן שמעון גם על נחמיאס.
11: אני נע קודם כל בחוסר נוחות, משום שהשחקן החם ביותר בכדורגל הישראלי, נכון להיום, לא פותח בהרכב, במשחק הכל כך חשוב.
7: דור פרץ.
11: ואני מדבר על דור פרץ.
12: אני חושב שהמשחק נגד אוסטריה, אם נהיה הוגנים, אני חושב שהוא בסך הכל היה טוב. אני חושב ששמרנו עד הדקה 89-90 לספוג שער עם 10 שחקנים אלי, דקות רבות, לעמוד שם, מבחינה התקפית התבטלנו. אני מאוד מקווה היום שנראה את השחקנים בחלק ההתקפי, כן, יותר פרקטיים.
13: אני מקווה שנראה את השחקנים שאמורים להיות מובילים, שאנחנו מפרגנים להם כל כך, כמו מנור סולומון, כמו גלוך, כמו חלילי, שלא נתנו כלום במשחק הקודם, כלום, אבל כלום, הגיע הזמן שהם התחילו לתת עם כל הציפיות מהם.
7: עוד מעט אנחנו נרחיב על ההרכב של הנבחרת שלנו הערב המאוד מאוד חשוב הזה, כי חייבים לנצח את העירים. אנחנו נצא מספר הודעות, עוד מעט חוזרים.
14: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
15: להגזים אחרי טאקל זה דרמטי. שירות 24 שעות ביממה זה לאומי.
16: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
17: עכשיו בטימברלן, 50% הנחה. טימברלן.
18: בעסק שלכם, כל רגע הוא מאני טיים.
19: אז במאני טיים, חשבון עסקי של ישראכרט.
20: גלו את הקולקציה החדשה של קאטרפילר בגלי.
21: גלי, הולכים על זה ביחד.
22: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
23: BYD!
24: BYD, בימי מחירות חגיגים, הנבחרת ההיברידיות חשמליות ונבחרת החשמליות.
25: מכון אבשלום לידיעת הארץ, המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
26: You have to use an opener.
27: Well, you don't have to.
26: Open for fun.
28: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
7: בפשח העצמות כרגיל לנבחרת שלנו, מלווה אותה בימים הפחות נעימים עבורה, לפחות בכל מה שקשור לנבחרת אירלנד, אבל פשח, בוא נדבר מקצועית, איך דור פרץ הערב הזה יושב על הספסל, מה אומר לך רן בן שמעון בנושא הזה?

0: טוב, קודם כל, דור פרץ הוא שחקן קצת יותר קדמי, ובאופן די ברור מבחינת הנעת הכדור הוא מעדיף את גבי קניקובסקי, שבאמת נמצא בחושר מצוין. ואל תשכחי שרון, אנחנו, יש עוד שלושה משחקים לפנינו, כך שדור פרץ עוד ישחק, וישחק הרבה במדעי הנבחרת שלנו. אבל עדכון של ממש לפני זמן קצר, אנחנו מבינים מההתאחדויות, ובעיקר מההתאחדות שלנו, שבעזרת וופא הם קבעו מה הולך לקרות כאן עם שריקת הפתיחה, או יותר נכון לפני שריקת הפתיחה. לא יהיו לחיצות ידיים, כל קבוצה תלך לתמונה משותפת עם השחקנים שלה. כן, אנחנו נחיה עם זה כמובן בבירור, ואת יודעת, אנחנו לא רוצים למנוע, לגרום לאיזה חיכוך או לאיזשהו עימות, אז אני חושב שההחלטה היא
1: החלטה נכונה.
2: זה החלטה של
1: וופא? זו החלטה של וופא, לא בין ההתאחדויות.
0: לא, קודם כל זו החלטה של שתי... לא, בין ההתאחדויות באמצעות וופא. ההתאחדויות, צריך לומר, נתק מוחלט. שינו זוארץ לא מדבר איתם, הם לא מדברים איתנו, הכל עובר דרך וופא, וזו ההחלטה שהתקבלה בסופו של דבר על ידי וופא באמצעות כמובן.
3: בוא, אני רוצה לדבר איתך על כדורגל, אתה יכול להגיד לי באיזה תפקיד משחק היום גיא מזרחי?
0: כן, גיא מזרחי, המערך הוא מעט גמיש, גוטמן, אנחנו יודעים את זה בתקופה של רן בן שמעון, שהוא אוהב לעבור בין שלושה בלמים, בלמים לרביעת הגנה.
3: גיא מזרחי זה הסיפור פה, בתוך כל הגמישות הוא הסיפור.
0: אוקיי, אז כשההגנה של... כשהכדור יהיה אצלנו, אנחנו משחקים עם שלישיית בלמים. כשגיא מזרחי נכנס להיות הבלם הימני, רז שלמה הוא האחורי שלנו, ענן חלילי על כל הקו. ברגע שהתקפו אותנו, אנחנו חוזרים לרביעיית הגנה, גיא מזרחי מגן ימני, שלמה, ניקיטה כמובן, ורוי רביבו. זה מה שרן בן שמעון דיבר באספה לפני המשחק, אלה הדברים שעובדים עליהם, ובעיקר מזהיר רן בן שמעון מהמצבים הנייחים, והוא אומר משפט אחד חשוב. לא לעשות עבירות על ה-20-30 מטר, יותר מדי שחקנים עוצמתיים גבוהים יש לאירלנד, צריך להימנע מזה.
2: יפה, שחר, תודה רבה לך. אנחנו רוצים לעבור לנדב ועומרי שידברו איתנו על המערך של הנבחרת. עוד מעט, עוד מעט נעבור אליהם אל דברצן ונדבר על המערך. האם אתם נמצאים איתנו, חברים?
4: אנחנו נמצאים עד שנביא את הניצחון, אנחנו לא עוזבים.
5: כן, אז שלושה שינויים שמבצע רן בן שמעון היום בהרכב. עומרי, טוב, לגבי החלוץ זה הברור, אבו פרחי מורחק.
4: כן, כן, העניין הוא שלדעתי גם בהגנה הוא הרגיש שנחמיאס לא נכנס מספיק טוב למשחק הקודם, אולי בגלל שהוא הרבה זמן לא שיחק עד שהוא הגיע להפועל באר שבע, וראה שלמה בכושר משחק יותר טוב. כמו שאנחנו רואים על המסך, זה מערך שינוע בין זה שמזרחי הוא ממש מגן, לבין זה שהוא יצטרף לבלמים ואז חלילי יקבל את כל הקו, רביבו או מנור סולומון ילכו לצד השני, אבל בעיניי הדבר הכי חשוב זה איך מנור סולומון וגלוך, ביחד עם דור תורג'מן, מביאים את היכולות שלהם בשליש האחרון. הם שיחקו מאוד רחוק מהשאר ששיחקנו נגד אוסטריה, והיום האירים ילחצו פחות גבוה מהאוסטרים, ונצטרך להביא הרבה יותר יכולות התקפיות ולהיזהר במעברים המהירים של האירים, שחקנים פיזיים מהירים, לא טלנטים גדולים, אבל יכולים לתפוס אותנו לא מוכנים. הגנתית צריך להיות מאוד מאוד חכמים.
3: עומרי, תגיד לי, יש לי שאלה אליך, למה לדעתך חלילי עדיין לא בא לידי ביטוי בנבחרת ישראל?
4: כי אני חושב שעד עכשיו לא ממש השתמשו בו בתפקיד שהוא הכי טוב בו, שזה שלושה בלמים כווינגר על כל הקו, ואני חושב ששם הוא מרגיש הכי בנוח. כקיצוני ימני עם מגן זה לא תמיד בא לידי ביטוי ברמות הגבוהות באירופה. הוא צריך לשחק בתפקיד שלו לאורך זמן, להרגיש בנוח לעשות את הפעולות, את התנועות לעומק, את הסגירות. כרגע שילבו אותו גם כחלוץ, גם כשחקן כנף, והוא עדיין לא מרגיש בטוח בעמדה הטובה שלו, אבל זה לא משנה. היום כולם צריכים לתת אקסטרות בשביל להביא פה ניצחון. זה לא משנה אם היה לך נוח עד עכשיו או לא עד עכשיו. היום כולם צריכים להתעלות.
2: יפה, חברים, עוד מעט אנחנו נדבר גם על האירים. דיברנו על ענן חלילי ועל על העובדה שהוא לא באמת הורגש במשחק הראשון. אנחנו נרצה לראות אותו מורגש קצת יותר במשחק הזה. בוא נדבר, דודו, על רוי רביבו.
1: רוי רביבו, אנחנו יודעים את האיכויות שלו. רוי רביבו היה טוב במשחק נגד אוסטריה, אבל כשאתה רוי רביבו ויש לך את האיכויות, זה לא מספיק להיות רק טוב. בסופו של דבר אנחנו מבינים את ההצטרפות שלו להתקפה, אבל כשאתה משחק כל כך הרבה דקות עם 10 שחקנים, אז הוא יתרכז יותר בהגנה. אין לי ספק שהיום אנחנו נראה אותו הרבה יותר התקפי, הרבה יותר בצד של מנור. ובכלל, כל הנבחרת, אני חושב שהם צריכים להבין שכדי להגיע למצבים, אתה צריך לא רק את מנור טוב ואת גלוך טוב ואת חלילי טוב, אתה צריך

0: את הדחיפה של השחקנים מאחורה, את העזרה של המגנים, ואני מקווה שהיום אנחנו נראה אותו, כי רוי, מבחינה הגנתית הוא פנטסטי, מבחינה התקפית הוא פנטסטי, אבל לבד הוא לא יכול.
1: אז זהו, דיברנו כל הזמן על הליגיונרים שצריכים להביא את עצמם, צריכים להביא את האקסטרה לנבחרת, דיברת על אוסקר גלוך ומנור סולומון, שלא ראינו מהם שום דבר במשחק הראשון.
2: גם חלילי, אני שם אותו באותה
1: נשימה. יחד עם חלילי, כמובן.
2: אני לא מקבל את העובדה שבגלל שהוא לא משחק בתפקיד שלו חלילי, אז הוא משחק פחות טוב. הוא צריך להביא הרבה יותר ממה שהוא נתן, גם במשחק קודם, גם במשחקים אחרים, גם אם הוא לא משחק בתפקיד שלו. לגבי מנור סולומון ולגבי גלוך, יש להם יכולת אישית מצוינת, ואנחנו רואים את זה. אבל תשתמשו בה באזורים שצריך להשתמש בה, וזה אומר באזור הרחבה, באזור ה-20 מטר. גם אם עזרת להגנה, חטפת כדור, תן מסירה, ולך לתפוס מקום, לך לתפוס מרחבים, כדי להביא את היכולת שלך לידי ביטוי, כי כל הכידורים, וזה קרה יותר מדי פעמים, בעיקר במחצית הראשונה, גם של סולומון וגם של גלוך, כידורים מיותרים, 50-60 מטר מהשער של היריב, אתה מאבד אנרגיות, אתה מאבד ביטחון כשאתה מאבד את הכדורים, והגיע הזמן שישחקו בצורה נכונה, באזור הרחבה של היריב.
3: נבחרת ישראל יצאה במשחק נבחרת אוסטריה אלי, למספר פעמים של התקפות מעבר, והיינו ביתרון מספרי, ושם גם אוסקר וגם מנור וגם ענן חלילי העדיפו לחזור לאחור, להניע את הכדור, לשלוט בקצב המשחק במקום לנסות להביך את האוסטרים, כי היינו שם ביתרון מספרי ולצאת להתקפת מעבר. זה הסיפור הערב, לצאת להתקפת מעבר בכדי להגיע למצב שאת הכדרורים ואת היכולות האישיות יביאו ברחבה של האירלנדים.
2: רק עוד משפט, אנחנו כל הזמן מתרכזים במשחק ההתקפה שלנו. מה עם משחק ההגנה? ודיברנו על זה גם לפני המשחק הקודם. אנחנו סופגים יותר מדי. יותר מדי
1: ובכל משחק. זה הסיפור של הנבחרת.
2: אני אומר משחק ההגנה, אני לא מתכוון רק לבלמים. אני מדבר על משחק ההגנה של ישראל, שהוא לא מספיק טוב. בגלל זה אנחנו סופגים הרבה מאוד שערים.
1: טוב, אנחנו רוצים לחזור אליך פשחה. אז ראינו את העירים מדברים הרבה שטויות בימים האחרונים, אבל יש גם כדורגל הערב הזה. איזה מערך ומה אתה שומע מהנבחרת?
4: כן, קודם כל הם פחות מדברים על כדורגל, הם גם הודיעו לנו לפני המשחק שגם אם נבקש רעיונות בסוף המשחק הזה הם לא ייתנו. כמובן זה יעלה להם לא מעט, נכון לעכשיו. לגמרי. נכון לעכשיו מדברים על 40,000 יורו קנס, אני חושב שזה קטן לעומת מה שהם עושים, אבל בכל מקרה, הדבר הראשון שהם עשו זה כשהם יצאו, זה להגיד כמה בין אוסטריה לקוסובו. הלוואי והם מתעסקים בשטויות האלה ולא במשחק נגדנו, ובכל מקרה, כן הם יודעים שהם יצטרכו לשחק שוב את הכדורים הארוכים. אתם יודעים שבשיחות סגורות מדברים שחקנים שם, ובעיקר מספר אוהדים מצומצם ועיתונאים, על כך שהשחקנים לא באמת אוהבים את המאמן האיסלנדי ולא אוהבים את שיטת המשחק שלו עם הכדורים הארוכים ולא באמת משחקים כדורגל, כי יש להם שחקנים יוצאים מן הכלל שמשחקים בעיקר גם בצ'מפיונשיפ, שחקנים שיודעים להניע את הכדור מרגל לרגל. אל תצפו, זה לא יקרה היום. הלוואי ונצליח לנצח את הנבחרת הזו, שהרבה מאוד דברים שלא קשורים לכדורגל היו לצערנו כאן בימים האחרונים.
1: תודה רבה, פשחה. אז בוא נדבר קצת, גוטי, על המערך של האירים הערב הזה.
5: קודם כל, המאמן האיסלנדי הלגרנסון, אותי אישית הוא הפתיע מאוד בגישה שלו, הוא נסחף, אבל בוא נדבר מקצועית, הוא משחק עם שלושה בלמים. כמובן שאנחנו, עם כל הכבוד בשלושה בלמים, נתמקד בטרוי פאוד, מספר 7, החלוץ של בטיס. השחקן שלמעשה גזל את שלושת נקודות הליגה הראשונות מג'וזה מוריניו.
6: נכון.
5: בניצחון של בטיס 1-0, אין להם מה למכור מבחינה טכנית. נבחרת ישראל מבחינה טכנית הרבה יותר טובה, אבל הכדורים יהיו כדורים ארוכים, יהיו מצ'אפים פיזיים, יהיו מצבים נייחים, שם אנחנו נצטרך להתמודד. הנה הוא פארוט, סטייל, אומרים באירלנד, סטייל הארי קיין של אנגליה, אני חושב שגם שם הם נסחפים.
6: אתה ממדין את הגובה.
5: כן, היכולות של פארוט, היכולות שלו באות לידי ביטוי בתנועה לעומק ללא כדור. הוא מסוג השחקנים שטיפ טיפה מרדים את ההגנה, אבל אז ברגע נתון הוא עושה תנועה חדה לעומק ללא כדור. ככה הוא ניצח את ריאל מדריד, והוא תלוי אבל בשחקנים שינפקו לו את הכדורים לתנועה שהוא עושה. יש לו את זה בבטיס, אני לא בטוח שיש לו את זה בנבחרת.
6: בסופו של דבר ראינו אותם במשחק נגד קוסובו. קוסובו אימו על שער של אירלנד 17 פעמים, לעומת ביתה אחת של אירלנד לשער של קוסובו. אני לא חושב
1: זמן מצוין לעשות את זה ולנצח.
6: זה בדיוק ללחוץ אותם, לבוא עם ביטחון.
2: אני חושב שהנושא הפיזי יהיה מאוד מאוד משמעותי. אנחנו מכירים את הנבחרות מהאי הבריטי, במיוחד אירלנד וצפון אירלנד וסקוטלנד, מאוד

0: פיזיים, יש מהירות, פחות טכניקה, אני מסכים עם אלי, אבל אנחנו צריך לשים לב לפיזיות שלהם, להתמודד איתם, כדורים ראשונים, הכדורים השניים שנופלים, שהם למעשה לפעמים הכי משמעותיים, ואז נוציא להתקפות מעבר. אם נדע להשתלט על הדברים האלה, אז יש לנו סיכוי טוב.
1: אנחנו נצא להודעה קצרה, ועוד מעט ממש רגעים אחרונים.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? ג'ילי קרניבל חוזר. חשמלי והיברידי חשמלי בעטבות מיוחדות רק עד סוף החודש.
3: הו ממה, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. ממה צ'יפס.
2: MG4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more. מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון. סדרת 9 פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית. סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
4: זהו, קריין, עכשיו אתה יכול.
2: Don't Fang and Voyadays, ימי מחירות מיוחדים לסוכות.
5: חולצת נורמרק, בטכנולוגיית ספיגה ממוקדת להפחתת סימני הזעה. דלתא.
6: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
7: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
8: מרצדס בנס מחליפה תצוגה, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים.
1: כן, רגעים האחרונים לקראת המפגש הזה, המאוד טעון בין נבחרת ישראל לנבחרת אירלנד, רגע לפני שאנחנו עוברים לעמדת השידור שלנו, פשחתה עם הדיווחים האחרונים לקראת המשחק.
9: רגע לפני שהשחקנים יוצאים מחדר ההלבשה, מראה שלא רואים יותר מדי עשרות דגלי ישראל בתוך חדר ההלבשה של הנבחרת. עוד מסר לשחקנים עצמם שלא מדובר בעוד משחק, לא משחק על שלוש נקודות, אלא הרבה הרבה יותר מזה. רן בן שמעון לא אומר מילה, השחקנים עצמם מדברים. קודם כל, לרוץ לקהל שלנו. דבר שני, לא להיגרר למחאות, לא להיגרר לפרובוקציות, ולשים לב לא לספוג צהובים בהתחלת המשחק, כדי שכל השחקנים האלה ימשיכו לשחק לפחות עד הדקה ה-90 ב-11 שחקנים.
1: תודה רבה לך, פשחה. לא להיגרר לפרובוקציות, זה שם המשחק. פשוט לשחק כדורגל ולפרק אותם. זה מה שצריך לעשות. והתפלגות מנחשי הווינר. בואו נראה מה קורה עם זה. 71% הולכים עם ישראל, עם ניצחון של ישראל. 16% חושבים שאירלנד תנצח, ו-13% הולכים לנקודה.
10: אני מאמר שאין אחד בפאנל הזה שלא הולך עם ה-71%.
11: אני לקחתי את המשפט של פשחת, לא לייצר פרובוקציות. אני אומר, אנחנו כן צריכים, כאילו לא להיגרר לפרובוקציות, אבל תייצרו פרובוקציות. הגיע הזמן שנוכל גם אנחנו להוציא שחקן באיזושהי פרובוקציה.
1: לעורר פרובוקציות בחוכמה.
11: לא, בחוכמה, להוציא שחקן אדום. שחקנים של פעם, החכמים האלה שיודעים להוציא, הבלמים שיוציאו איזה חלוץ במאיזון. קצת להביא את החוכמת רחוב.
0: אותי מפתיע שיש 71% חושבים שנצח, כן?
11: כן, עלי.
0: מפתיע אותי ש-71%.
1: אני חושבת שאחרי הפרובוקציה של
0: אירי... זה הרבה יותר משאלת לב מאשר באמת משהו רציונלי. אני חושב שנבחרת אירלנד היא לא טובה יותר מישראל, אבל היא בוודאי לא פחות טובה. אני חושב שזה משחק פתוח לחלוטין. אין לנו את הבית שלנו, אנחנו לא מאחים בבית. אז יש מגבלות בעניין.
1: אבל יש לנו כאן בית באולפן. תעשו לנו שמח. הקהל הכי קם בעולם. אנחנו רוצים להישר לדברצן, לנדב ועומרי, משחק נבחרת על שולחננו ועל שמחתנו ועל הפעם וחמתם של האירים. אנחנו נעשה את זה וננצח אותם. אירלנד ישראל, דברצן, נדב ועומרי.
2: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
12: לרפרש? רק עם המבשם של טאץ'.
2: טאץ' קטן והבית מושלם. צ'מפיון 72 שעות חוזר במחירים של פעם בשנה. 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
13: וואו!
14: ראית?
13: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
2: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
15: טוב שואל.
2: מגדל, רואים רחוק.
16: במשחק עדיף לקבל פחות גולים. במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
17: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים. יוסי!

0: היניבל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
1: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטר, לתוספת לחות אינטנסיבי, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
2: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
3: וואי, איזה הצלה.
4: זה מה שבאתי להגיד עליך.
3: למה?
5: וולט, איזה הצלה.
6: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
7: ערב טוב לכם, אנחנו כאן באצטדיון בדברצן הונגריה, לפני משחק שעל פניו עוד משחק בליגת האומות, אבל ממש ממש לא. אחרי כל מה שעברנו כאן, לא אנחנו אלא הכדורגל הישראלי במדינת ישראל בשנים האחרונות, אחרי כל מה ששמענו, כל דברי הבלע וכל השקרים וההכפשות ששמענו מהצד של אירלנד, לאו דווקא השחקנים אבל כל מי שסובב את הנבחרת הזאת ובמדינה הזאת, היום זה משחק מיוחד, משחק שונה לגמרי עם אמוציות שאני לא זוכר כמותן כבר הרבה מאוד שנים. ערב טוב עומרי.
8: ערב טוב, יושבת מדינת ישראל כולה בבית ומרגישה שפגעו לנו במקום הכי חשוף ובמקום שהכי לא מגיע לנו, והיום המשחק הזה הפך להרבה יותר מכדורגל, אבל בסופו של דבר נצטרך לנצח אותו בכדורגל, לתת לאירים לחזור עם הזנב בין הרגליים אחרי שנוכיח אופי ונוכיח יכולת ונביא את הדברים הטובים שיש לנו במדינה, ויש לנו המון
7: לחלוטין. אז הנה הצוות השופטים הגרמני שמוליך את שתי נקודות הדשא כאן באצטדיון בדברצן, שהפך להיות המגרש הביתי של ישראל בשנים האחרונות. לצערנו הגיע הזמן שנבחרת ישראל תחזור לשחק בישראל, בבית האמיתי שלה, אבל כל זמן שזה כאן, קודם כל הונגריה מקבלת אותנו בסבר פנים יפות, שזה כבר טוב. וכאמור, הערב שתי נבחרות שהפסידו את המשחק הראשון שלהן בשבוע שעבר עולות לכר הדשא, ואם תשימו לב יקרה כאן משהו שונה. בדרך כלל שתי הנבחרות עולות ביחד ואז עוברים ולוחצים ידיים, היום זה לא יקרה. נבחרת ישראל הסכימה, רצתה ללחוץ ידיים, האירים סירבו, בסופו של דבר הגיעה הסכמה בין שתי ההתאחדויות שזה לא יקרה, לא שאנחנו לא רצינו, זה הם שלא רצו. עכשיו, ההמנונים.

זה היה המנון של נבחרת אירלנד, ואנחנו חייבים לומר, כל הספסל האירי מסובב את הגב, לא מביט לעבר המגרש, עוד שנבחרת ישראל כולם עם הגב במקום הנכון, עם המבט לעבר המגרש בשני העיתונים, ועכשיו התקווה.

0: מתנת?
1: צריכים לחלן? יש ניקוי כללי של טאץ'.
0: טאץ' קטן והבית מושלם.
2: וואי, הצלת אותי.
3: חשבתי שאתה לא סופג.
2: רק שניצלים.
0: וולט,
4: איזו הצלה.
5: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השירות של לאומי עדיין פתוח,
6: ועכשיו סוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל.
7: איחרנו, הסוכל מוביל התחיל.
8: דפולט, עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבואן רשמי.
9: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
10: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באורלינק יהוד מונסון.
11: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
12: ג'ילי קרניבל חוזר. חשמלי והיברידי חשמלי. בעטפות מיוחדות רק עד סוף החודש.
13: אזרח התפרות זה שירות מניפיק.
14: מניפיק.
13: זה מה שאמרתי.
15: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
16: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
17: כן, אז זה מה שקורה עכשיו. הקפטן של נבחרת אירלנד, דאו שיי, אחרי שלחץ ידיים לשופטים, פשוט מסתובב ובורח. מסרב ללחוץ יד עם מנור סולומון, שעמד שם בחיקה. אבל טוב, אנחנו ראינו פה באמת מחוות, במרכאות כפולות ומכפלות, מגעילות.
18: נדב, מה זה להרכין ראש? כאילו זה אבל בזמן של ההמנון של הנבחרת היריבה. זה מגעיל, זה פרובוקציה זולה. ואנחנו מפה ואילך מקווים שה-90 דקות האלה ירימו באמת את הנבחרת ואת מה שמגיע לנו אחרי ההתנהגות הבזויה הזאת.
17: כן, אנחנו לקראת שריקת הפתיחה. ישראל עם דניאל פרץ בשער, גיא מזרחי, רז שלומו, ניקיטה סטויאנוב, רוי רביבו, אליאל פרץ, גבי קניקובסקי שחוזר היום להרכב, מנור סולומון היום כקפטן, אוסקר גלוך, ענן חלילי ודור טורג'מן, זה ההרכב של נבחרת ישראל של רן בן שמעון, הרם אוסמר, סעד גרמני, הוא השופט שמוציא לדרך את המשחק, ישראל בכחול, אילן בלבן, וזהו קלהר, שוערה של ברנטפורד היום. בברנטפורד בעבר היה בליברפול, הכדור הזה שם עבר את הקו. יהיה כדור ישראלי. שתי הנבחרות כאמור מגיעות לאחר הפסדים במחזור הפתיחה, שישראל מפסידה 3-1 לאוסטריה, שאגב מנצחת היום בדיוק אותו תוצאה, 3-1 את קוסובו, אירלנד הפסידה לקוסובו 1-0, והקוסובו תגיע ממש הלילה, 1 לדמרצן כדי לשחק נגד ישראל ביום חמישי. מפגש שישי בין שתי הנבחרות, כל נבחרת ניצחה פעם אחת. שלושה משחקים הסתיימו בתיקו, וכבר השופט בא כאן כדי להרגיע את הרוחות. גבי קניקובסקי שם שמקבל היום את המקום בהרכב נהדר מהמשחק הקודם, לא היה בכלל בסגל של עניינים אישיים משפחתיים. כדור בחזרה לדניאל פרץ, שגם משחק היום כאן מול ריין מנינג. מספר 18 של אירלנד שמשחק יחד איתו בסאוטהמפטון, ולפי דבריו של דניאל פרץ הוא חבר טוב שלו, אבל ההתנהגות היום לא הייתה חברית. הנגיחה של ג'ייקוב בריין, הבלם של אברטון. הנה הוא מנינג שעליו דיברנו, מספר 18 מצד שמאל.
18: צריך לשחק גם נגד עזז שהוא החבר הכי טוב שלו, שהוא עם רקע ישראלי.
17: ויוריד היום לספסל,
18: למרות שהוא אחד השחקנים האיכותיים שיש.
17: וכנראה לא מבחינה מקצועית גרדה, אלא מסיבות אחרות, אנחנו כמובן לא יודעים את זה, אבל אפשר להעריך ולשער. יש כאן כמה מאות אוהדים ישראלים באצטדיון בדברצן, שמעודדים, מניפים דגלי ישראל. והשופט הגרמני שם מנסה להרגיע גם את אליאל פרץ אחרי הכניסה הזאת. מה, דיברנו על לעשות... לשחק חזק, לשחק ברצון, לעשות הכל כדי לנצח, אבל לא לעשות טעויות שיכולות בסופו של דבר להוביל לכרטיסים צהובים ואדומים. צריך להיזהר מהדברים האלה, לא להיגרר. אנחה לילי, שמכיר טוב מאוד חלק מהשחקנים האלה, הוא לא כל כך טוב כי הוא חדש בפרמייר ליג, אבל הוא יכיר אותם. שחקנה של קריסטל פלאס היום כמובן. בתפקוד קצת שונה מזה שהוא שיחק במשחק הקודם, הכדור עכשיו מגיע אליו, הוריד אותו לאחור, לא ממש מדויק. הנה הוא מנינג. זה האיש המסוכן של אירלנד, טרוי פרוט, חלוצה של בטיס. האיש שהבקיע בביקור האחרון.

0: של אירלנד בהונגריה, שלושה נגד הונגריה בבודפשט במוקדמות המונדיאל. עד אולי המשחק הטוב ביותר בקריירה שלו היה על אדמת הונגריה, אבל לא כאן אלא באצטדיון הלאומי של הונגריה בבודפשט.
1: אנחנו רואים בצד ימין את ענן חלילי ממש בהגנה יורד לשחק כמו מגן ווינגר, כשגיא מזרחי מצטרף לשני הבלמים האחרים.
0: אליאל פרץ שם במאבק באמצע מול קונור קובנטרי, הקשר של צ'רלטון. זהו מוילן, הכדור הזה יהיה של ישראל. ג'ק מוילן מקרדיף, מספר 17 של אירלנד מול רוי רביב.
1: כן, האירים משופעים בשחקני צ'מפיונשיפ, מעט שחקני פרמייר ליג, ובסך הכל זו נבחרת שיודעת שחק בקצב גבוה, ותוסיף את המתח של שתי הנבחרות לאור מה שהיה לפני המשחק, שאנחנו רואים משחק מאוד מאוד פיזי בהתחלה.
0: גיא מזרחי, בן של הפועל באר שבע עם הכדור הארוך. יש שם משיכות, יש שם מאבקים. תורג'מן מקבל היום את המקום בחוד ההתקפה. חלוץ של ניו אינגלנד רבולושן. נכנס כמחליף במשחק מול אוסטריה, הגיע אחרי תפיסה ארוכה מארצות הברית, היה עם ג'טלג, ולכן לא פתח בהרכב. הוא פרחי שפתח, הבקיע, אבל לצערנו הרב גם קיבל את הכרטיס האדום. הוא נמצא כאן כמובן, אבל הוא פרחי, והוא יוכל לחזור למשחק הבא ביום חמישי מול קוסובו. גיא מזרחי, הופעה עשירית שלו בנבחרת הישראלית. יש כאן עבירה, שופט לא שורק במקרה הזה.
1: תורג'מן, יש מאבק נגד שלושה בלמים מאוד מאוד פיזיים, שניים מהפרמייר ליג, והוא יצטרך לשים גוף, ראינו אותו כבר פעמיים שלוש מתקשה עם זה. יהיה חייב להביא אקסטות בנושא הזה היום, כדי שיהיה למי לתת את הכדור שאנחנו לוחצים אותנו.
0: מרכז ההגנה של אירלנד, שני שחקני פרמייר ליג, ג'ק אובריין מאברטון והקפטן דאר אושיי, שחקנה של איפסוויץ' טאון. המזרחי שם מנסה לסגור את אדם אידה, ומצליח להגיע לפניו. אדם אידה היום בסוונזי, עבר בסלטיק, לחץ של האירים, ועכשיו טרוי פרוט מגיע, לא מגיע. צריך להיזהר מאוד, ויש שם, רואים עימותים קטנים או יותר גדולים, וגם גבי קניקובסקי שם בעניינים.
1: השופט, אתה רואה את הפאולים, החצי פאולים האלה? הוא לא זורם עם הנבחרת, קודם תורג'מן, עכשיו קניקובסקי, וזה הטענות לשופט מהצד של הנבחרת, אבל זה לא יעזור. צריך להבין שזה השופט, זו הדרך שלו לשפוט היום, ולשים קצת יותר גוף, לא לוותר בדברים הקטנים האלה.
0: מנינג, עם כדור החוץ. הכדור הזה מעל המשקוף, אבל ניסיון ראשון במשחק. שיש מספר 6, ג'ייסון מולמי,
1: שיש קרנות או כדורי חוץ, אנחנו רואים מיד את הבלמים מצטרפים כדי לעזור במשחק הראש, והם גם מחכים העירים לכדור החוזר. זה אחד הכלים הכי חזקים שיש להם. וצריך להגיב לא רק לכדור הראשון בגובה, אלא גם לכדור השני שנוחת.
0: נזכיר ששתי הנבחרות הללו, במשחק הראשון, לא הגיעו למצבים. שעה של אבו פרחי היה ניסיון היחיד של ישראל. תמרי היה ניסיון אחד בלבד במשחק שלהם מקוסובו. אבל בינתיים, ניסיון של ג'ק מוילן לחתור פנימה. אירלנד לוקחת את היוזמה בדקות האלה, צריך לומר. ליאם קיצ'ינג, הופעת בחורה של השחקן בין ה-27 של שפילד יונייטד. אובריין, אל קיצ'ינג. אובריין מאברטון בחזרה לקלהר, שוער המשנה של ליברפול לשעבר, היום בברנטפורד. ג'יימס בנקו על קו ימין, משחק בליגה האיטלקית באודינזה. שעוד לא כל כך נכנס למשחק הוא אוסקר גלוך, אבל עכשיו מנור סולומון היום עם סרט הקפטן, לא בפעם הראשונה. עכשיו אליאל פרץ, זה נראה קצת יותר טוב מבחינת הנבחרת שלנו. גיא מזרחי מחזיר את זה לאחור לניקיטה סטויאנוב, הלמה של דינמו בוקרשט, בסך הכל הופעה רביעית שלו בנבחרת של הבלם הצעיר הזה בין ה-21. תורג'מן, אליאל פרץ, ככה אנחנו רוצים לראות את נבחרת ישראל, מחזיקה בכדור, מניעה אותו, אבל גם מגיעה למצבים, כי מול אוסטריה זה כמעט ולא קרה. בטח לא במחצית הראשונה.

0: מהירים, כשלא הולך להם משחק הלחץ, מיד יורדים לאחור, תמיד שיחקו ככה, עושים צפיפות במחצית המגרש שלהם, ופה כבר צריך להביא את היכולות של מנור סולומון.
1: והאיש הזה, אוסקר גלוך.
0: של אוסקר גלוך עם הטיקטוקים.
1: והנה אוסקר, ברחבה, הדור הזה בורח לו.
0: כן, אבל ראינו רביבו, מנור ואוסקר גלוך, שלישייה שיש לנו תמיד, אוהבים ללכת מהאמצע שמאלה, והגיע הזמן שבנבחרת הם יביאו את זה לידי ביטוי, כי זה באמת שלושה שחקנים שרואים לעשות ביחד פלאים.
1: במהלך יפה מאוד היה שם של רוי רביבו, שזה כבר הופעה 22 שלו בנבחרת הלאומית, בגיל 23, שחקנה של אלצ'ה הספרדית. כדור לבו של עידה. מלומבי, השער האחורי שמיישר קו עם הבלמים. והנה עכשיו החטיפה כמעט. ג'ק אובריין מקדים שם את טורג'מן. דקות קצת יותר טובות של נבחרת ישראל. אנחנו רוצים לראות כדורים לעבר המסגרת של קלהר. רעל שלמה מקבל היום את המקום בהרכב. מזרחי. אילן מתבצרת מאחור, כמעט ולא יוצאת קדימה. סטויאנוב, עושים קצת לפתוח את המערך האירי. הוא הולך אל רעל שלמה, ועכשיו מזרחי. ענן חלילי על קו ימין, מקבל את הכדור, שחקנה של קריסטל פלאס. אליאל פרץ. היינו את אליאל פרץ יחד עם דור פרץ במשחק הקודם, עבד קצת פחות טוב מבחינה טקטית. קניקובסקי היום בעצם במקומו של דור פרץ. שוב אליאל פרץ. אל חברו להפועל באר שבע, גיא מזרחי. גבי קניקובסקי מכיר טוב את המגרש הזה, הוא שיחק כאן במדי פרנץ ואוש בעונה שעברה בניצחון 3-0 בליגה ההונגרית על דברצן. שיחק כאן כמובן גם במשחקים קודמים של נבחרת ישראל, עכשיו מנור סולומון.
0: אז תראה את העיר עם 5-4-1 צפוף מאוד, לא נותנים לתקתק את הכדור. צריך לעשות איזו פעולה של תנועה לעומק, משהו חכם, בשנייה שהעירים לא מוכנים. בינתיים הם גורמים לנו להניע כדור מצד לצד בלי תכלס, וזו המטרה שלהם שהם עובדים אחורה.
1: עבר את הקו, 10.5 דקות מהפתיחה. בסך הכל די שקול, זה השופט הארי מוסברס הגרמני. כל צוות השיפוט כאן מגיע מגרמניה, כולל אנשי עבר. המשחק הראשון של רם בן שמעון כמאמן נבחרת היה כאן, באצטדיון הזה, ב-8 ביוני 2024, נגד הונגריה. משחק ידידות שהסתיים לצערנו בהפסד 3-0. המשחק הקודם של נבחרת ישראל כאן באצטדיון בדברצן היה אותו 5-4 מטורף נגד איטליה. ברקע אל ישראל, מהאוהדים שלנו שנמצאים ביציע שממול. ועוד שבוע בדיוק, שתי נבחרות הללו ייפגשו פעם נוספת. האם לא הייתה גם כאן עבירה? שוב השופט לא שורק. ממעט לשרוק. הגרמני עד עכשיו. גם הוא מודע היטב לכל מה שסבב את המשחק הזה. אילנד הגיע לפלייאוף של מוקדמות המונדיאל לפני כשנה ושניצחה את אותו משחק מפורסם את הונגריה, אבל אז הפסידה לצ'כיה בדו-קרב פנדל אחרי שכבר הובילה 2-0 בפראג. זה בחצי גמר הפלייאוף, לא הגיע למונדיאל. ג'ייסון מולומבי שיר את הגדול למני.
0: זה נראה כדור תמים, אבל כדור ארוך כזה שהנבחרת מרחיקה לחוץ מיד גורמת לאירים להוציא כדור חוץ ארוך בדרך כלל ולצרף את הבלמים. הפעם הם לא עושים את זה, אבל זה תהיה המטרה שלהם כשהם הגיעו לרחבה, לייצר כמה שיותר נייחים והגבעות

0: könnte einmal ziehen wieder rein, wenn es mir gleich geht.
1: צריך להיזהר מהוצאות לחוץ מיותרות או עבירות 20-25 מטר מהשאר שלנו, לא לתת להם להשתמש בכלים החזקים שיש להם.
2: הכדור הולך לתוך הרחבה, זה מסוכן, וזה 1-0 לאילנד. טרוי פירוט כובש את השער הזה אחרי 13 דקות. יש פה מספר מועט מאוד של אוהדים אירים שרואים את הכוכב הכי גדול של הנבחרת שלהם, את טרוי פירוט מבטיס, מבקיע.
1: כן, הכוכב האירי הכי גדול לצערנו עושה את זה, וזה הגיע אחרי מקבץ סגירות והרחקות לא טובות של הנבחרת, והאירים מחפשים את כדורי הרוחב, מנסים להכניס את הכדור כמה שיותר מהר לרחבה, סגירה לא טובה גם בכנף שמאל, בין מגן לבלם, סטויאנוב יוצא אחר כך, אז שלמה מרחיק לא טוב, אף אחד לא נכנס עם פירוט, סוגר אותו, שנכנס מקו שני לתוך הרחבה, אף קשר לא מלווה אותו, שער קל, קל, קל, בין הרגליים של דניאל פרץ, ועכשיו הנבחרת חייבת, חייבת להתעורר.
2: בין הרגליים של גיא מזרחי ודניאל פרץ. והטעות שם, לצערים הרב של רד שלמה, שלא הרחיק כמו שצריך את הכדור, אבל זה המצב, 1-0 לאירלנד, אבל המשחק הזה עוד צעיר, 14 דקות בלבד מהפתיחה, צריך לשמור על קור רוח, לא להיכנס ללחץ. רק ההתחלה. אל פרץ מאבד שם את הכדור. שוב אגף ימין של אירלנד עם ג'ק מוילן. זה צריך להיות של דניאל פרץ. מי שמבצע את העבירה על דניאל פרץ זה חבר לקבוצה. ריין מנינג. השחקנים שחוקים את אותו חדר על בשער, נסיעות באוטובוס, אספות וידאו, חברים! תורג'מן, יש שם שמירה אדוקה מאוד. לא תורג'מן, עדיין כבש רק שני שערים על ידי נבחרת. וזה צריך להיזהר! עידה! 2-0. איזה טעות קשה במרכז ההגנה. ועדה מידה מעלה את אירלנד ב-2-0 בתוך כמה? 3 דקות ספק בשני שערים?
1: כן, חטיפת כדור מהגנה ומעבר מהיר. האירים לא מבזבזים זמן, ואנחנו טועים בלחץ ובסגירות. אנחנו מפסידים יותר מדי מאבקים פיזיים, וגם אחרי השער, שתי התקפות, 3 התקפות באמצע, האירים פשוט מנצחים את המאבקים הפיזיים, שמים גוף ותנועה בין הבלמים, בורח מגיא מזרחי, עידה עם תנועה לחסונית בין הבלמים. אף אחד לא לוקח גם את המוסר שמסתובב לבד, לבד, וגם את עידה שעושה תנועת עומק, לצערנו נהדרת ומסיים, אבל זה לא מעניין אותנו. כמה מוילן לבד, שם את הגוף שם על הקשרים שלנו ומוסר בקלות. שערים קלים לאירים.
2: כן, עד עידה עם שבוע שביעי במדי הנבחרת. זה כבר 2-0 והמשחק הזה בקושי התחיל, אז כשה-1-0 עוד אמרנו, אתה יודע, לא נורא. עכשיו זה כבר מתחיל לראות רע מאוד. אריאל פרץ עכשיו, כדור סתמי.
1: כדור שהוא בעד בשביל להפעיל לחץ גבוה, כדי לנסות קצת לדחוף את הנבחרת הירית אחורה, כי שום דבר לא עובד לנבחרת שלנו. אם לדעתי אם תיקח את ה-17 דקות האלה במאבקים פיזיים, בניצחונות, על כדור ראשון, על כדור שני, האירים מובילים פה ביג טיים, וזה מה שמביא להם בסוף את היכולת לייצר את המצבים ואת הגולים.
2: לא סימפתי המצב של נבחרת ישראל כרגע. שוב, אנחנו יודעים שההגנה של נבחרת ישראל בשנים האחרונות לא טובה, וזה בלשון המעטה, ולא משנה מי השחקנים שנמצאים שם, אם זה 3 בלמים, אם זה 2, הם סופגים בכמויות. איטליה הבקיעה נגדנו 5, נורווגיה הבקיעה נגדנו 5 שערים. זהו אבנקווה, מצליח לעבור שם, אבנקווה מעביר רוחב, הכדור הזה מחולט בסופו של דבר בניגוד לכדורים הקודמים שהגיעו בצד ימין. בואו נראה עכשיו את אוסקר גלוך. שער עכשיו לישראל והכל נפתח מחדש. חלילי. מזרחי. אהלן חלילי. כדור לרחבה, בעדיפה של קלהר.
1: כן, ניסה להגביע כדור לטורג'מן, שבא לפינה הקרובה, הוא לא נגע בכדור, אבל זה כדור שיכול לעטות שוער. פעם ראשונה שאיכשהו ימנו באמת על השער האירי.
2: כן, זה היה בעצם, זה היה ניסיון הראשון של נבחרת ישראל אחרי 18 דקות, שזה כבר יותר טוב ממה שהיה במשחק נגד אוסטריה, אבל זה עדיין לא מספיק טוב, בטח לא בתוצאה הזאת. מזרחי, אליאל פרץ. אבי קניקובסקי נכנס כדי לייצר דברים כפי שהוא עושה במכבי תל אביב מאז שהוא הגיע מפרנץ בראש. זה עדיין לא קורה כאן. כן, הפעם השופט כן שורק, לקח לו איזה שנייה או שתיים.
1: כן, הייתה חסימה, חסימה, רביבו לא היה עם הכדור בכלל, הוא הלך לעומק, השחקן חסם אותו בצורה לא חוקית, ואולי אנחנו פעם נחזור מנייח ולא להפך, כי עד עכשיו האירים פיזיים מהירים, ואנחנו פשוט פחות בקצב.
2: העדיפה של קלהר, הרבה פעמים כדורים כאלה נכנסים כי השוער מצפה לנגיחה, למישהו שהגע ומאחר בזה בתגובה, הפעם הגיע בזמן קוויבין קלהר. אנחנו עם הכדור החופשי עכשיו לישראל, כדור קצר, לא מגביעים לרחבה כי זה די חסר סיכוי. בינתיים טרוי פרוט משאיר שם יפה בעקב.
1: קבלת ההחלטות של הנבחרת והאלה מהגולים, אתה רואה שזה לא כמו שצריך להיות, והשחקנים היותר ותיקים, היותר איכותיים, צריכים להרים את הנבחרת. אנחנו מאוד מאוד נופלים בפיזיות. החלטה לשים גם את קניקובסקי לפני דור פרט, ואתה מרגיש שעוד חסרה לנו פיזיות בנבחרת, לקחת כדורים ראשון.
2: כדור שמגיע שם לעידה. מזרחי צריך להיזהר מהלחץ. חזרה לדניאל פרץ. הרפאו וגם עידה מנסים שם להפריע להנעת הכדור הישראלית מאחור. בנקווה עובד את זה לאליאל פרץ, עכשיו רביבו. מנור סולומון, הרבה תלוי היום במנור, שפתח טוב מאוד את הקדנציה שלו בווסטהאם. סטויאנוב. רז שלמה. היום פותח מקומו של נחמיאס, שירד לספסל. לילי, כאמור, היחיד עד עכשיו בנבחרת ישראל שאיים לעבר השער. לא טורג'מן, לא גלוך, לא סולומון.
1: תשמע, בנבחרת כרגע כולם מבקשים את הכדור לרגל, רוצים לתקתק בתוך הצפיפות של העירים, והעירים יותר אגרסיביים, פיזיים ומהירים. חסרות תנועות לעומק, חסרים מהלכים מהירים שיוכלו לייצר, לתפוס את העירים קצת פחות מוכנים.
2: אני מצפה מקניקובסקי, לא רק הוא, אבל קניקובסקי שקיבל היום את המקום בהרכב. אתה יודע, להתחיל לעשות את הדברים שהוא יודע, להיכנס לעומק, להכניס כדורים. בינתיים הוא משחק מאוד מאחור, בינתיים הכדור הזה לעברו של טורג'מן. והגיא מזרחי כמובן, שעשה את התנועה פנימה, אבל סגירה טובה מאוד בהגנה של נבחרת אירלנד. מקבל את הכדור קונור קובנטרי. מה קוראים לו קובנטרי? הם משחקים בצ'רלטון. פאות. דניאל פרץ צריך להיזהר עם משחק הרגל שלו. שוב, אירלנד לפעמים לוחצת, לפעמים מוותרת על הלחץ, צריך להיזהר מהדברים האלה. דניאל פרץ צריך לעשות את זה מהר, הוא מנסה למהר את המשחק, זה לא הכי פשוט מבחינתו. עכשיו ענן חלילי יכול ללכת לאמצע, משאיר את הכדור. לא ברור מה ניסה כאן לעשות אליאל פרץ.
1: לא מסירה ולא ביתה, סוף סוף היה מעבר מהיר, סוף סוף שחקנים נעו לעומק, אבל קבלת ההחלטות ברגע האחרון של אליאל פרץ הרבה פחות טובה.
2: זה רק דקה 23, ויש עוד הרבה זמן.

0: אתה יודע, הרבה אנשים בוודאי יושבים ואומרים, דור פרץ. מה עם דור פרץ? נכון שכרגע...
1: תשמע, דור פרץ הוא שחקן פיזי, והוא שחקן שאתה רואה פה את הפערים הפיזיים במהירות, בניצחון בטאקלים, אז זה מרגיש לך שהוא חסר. אבל זה לא רק דור פרץ. הנבחרת משחקת יותר לאט מהירים, מפסידה את המאבקים לא רק איפה שדור פרץ נמצא, אנחנו לא מצליחים ללחוץ את העירים בצורה שתקשה עליהם, ודור פרץ הוא חשוב, ודור פרץ הוא שחקן שבהחלט היה יכול לפתוח, אבל זה יותר מזה. הם לא מובילים 2-0 רק בגלל שדור פרץ לא בהרכב.
0: ודאי שדור.
1: אנחנו צריכים שמנור סולומון ואוסקר גלוך וחלילי וטורג'מן וכל החלק הקדמי יבוא לידי ביטוי, ובחלק הקישור ומטה לנצח את המאבקים האלה ש... זה היה קל מדי בשני הגולים.
0: סטויאנוב עם הכדור. הנה שוב המערך ההיברידי הזה של אילת, שלפעמים עומדים מאחור ומחכים, לפעמים כן יוצאים ללחץ, ואתה לא תמיד יודע מתי זה יקרה ומתי האחר. וגם בעניין הזה, העניין הטקטי הזה הוא כמובן מאוד מאוד משמעותי. עוד איבוד כדור. בלי יותר מדי לחץ במקרה הזה. עם הכדור הארוך הזה, וצריך להיזהר מפרוט שם, הוא כל כך מסוכן, אבל הוא לא היחיד, תראה את המהירות הזאת, תראה את הכניסה הזאת, 3-0. זה כבר רע וגרוע. ג'ק מוילן, מקרדיף, עם השלישי.
1: תשמע, מה שמוילן עושה פה זה גול שאי אפשר לקבל ברמת נבחרת, נדב. זה גול שאתה לא יכול לקבל. בלם שלך מרחיק, הוא משתלט על הכדור, אין קישור. הוא עובר את כל הבלמים, הוא עם הכדור והוא יותר מהיר מכל הבלמים בשלושה צעדים. זה גול שלא מתאים לרמות האלה. תסתכל, הבלמים מתקיים אחד בשני, אף קשר לא לוקח אותו. הוא רץ לבד 30 מטר, לבד מול דניאל פרץ. זה גול כל כך קל. זה גול שאפילו מעליב קצת, ובטח ב-3-0 אחרי פחות מחצי שעה. זו סתירה שאף אחד לא חשב שנקבל.
0: כן, כל מילה, כל מילה. 3-0 לאירלנד. והמשחק הזה עדיין צעיר מאוד. איך יוצאים מזה? אם בכלל יש כל כך הרבה זמן לשחק. מצד אחד נשמע עם... סיכוי, מצד שני, כפי שהנבחרת נראית עכשיו, מבחינה הגנתית במיוחד, מעורר כאן מחשבות נוגות מאוד. עוד כדור לעומק, שמחולט שם על ידי ג'ק אובריין. רן בן שמעון שם, צריך לחשוב טוב מאוד מה עושים. יש עוד 20 דקות לשחק במחצית הראשונה, 20 דקות!
1: הם מנסים לסדר את המערך, לשנות, זה דבר שאולי אפילו צריך לעשות אחרי 10 דקות, 15 דקות, שראינו שהיתרון אצל האירים או אחרי הגול הראשון. אתה יודע, תמיד התקווה היא להפקיע איזה גול out of nowhere כדי לתת קצת אנרגיה שאתה אולי יכול לחזור למשחק, אבל בינתיים כל התקפה שהאירים מגיעים לשליש האחרון שלנו מרגיש כמו חצי גול, ואנחנו לא... מנסים להם לשער, קשה לנו להם איום.
0: הוא הזה יישאר של אירלנד, טורג'מן מנסה, עושה מאמצים, אבל הוא מבודד שם. לא ממש מקבל עזרה. אגב, כשישראל ואירלנד שיחקו בפעם הראשונה, זה היה לפני 42 שנים בבלומפילד. ישראל ניצחה 3-0. אלי אוחנה, בן ה-20. זי ארמלי, משה סינה, הבקיעו את השערים. אבל אז זה היה משחק ידידות. היום זה משחק חסר ידידות לחלוטין. מילה האחרונה שאפשר לצוות למשחק הזה היום זה ידידות. הלילי.
1: ב-2005 שיחקנו נגד אירלנד גדולה עם כוכבים עולמיים, וגם אז לא הייתה כל כך ידידות, כמו שראינו לפני המשחק, אבל...
0: אז, שהסתיימו בטקו.
1: כן, אז הצלחנו להתעלות, והיום זה חצי שעה כואבת מאוד. כואבת מאוד.
0: תורג'מן בינתיים על הדשא, תופס את הפנים.

0: המשחק לא נעצר, האם הם לא עוצרים את המשחק? לא מוצאים את הכדור החוצה, עכשיו השופט עוצר את המשחק. ואנחנו תכף נקבל אולי גם הילוך חוזר של הפגיעה הזאת של תורג'מן בפנים. כן, שולח שם ג'ייסון מולומבי את היד לאחור ופוגע בו. אז המשחק נעצר והעירים יורדים כדי לשתות קצת. זה לא הפסקת שתייה סטייל מונדיאל, כן? שלא יהיו הבנות.
1: תשמע, העירים לא האמינו שיהיה להם משחק כזה.
0: כל הדיבורים, אחרי כל ההבטחות. זה המצב, 3-0 לאירלנד אחרי 29 דקות. הם הגיעו לשלושה מצבים, הם הבקיעו בכולם.
1: אבל מצבים קלים. משחק הלחץ שלנו לא מתואם, חתכו אותנו בקלות. כל הגבעה, הכנסת כדור לרחבה, מגיעים מול דניאל פרץ לבד. אנחנו לא בסוף משחק שמאמרים פה על כל הקופה, אלא הדקות הראשונות. זה נראה בחצי שעה הזאת כאילו הנבחרת שלנו נפגשה פעם ראשונה בחיים השחקנים האלה אחד עם השני.
0: סטויאנוב. שמע, יש פה גם חוסר ביטחון של השחקנים, שחקני ההגנה, אחרי מה שהם חוו פה בדקות הראשונות, בדקות ראשונות, ב-25 דקות ראשונות, זה פוגע בביטחון העצמי של שחקנית נורה שלמה וניקיטה סטויאנוב באופן טבעי. ונשאלת השאלה, שוב, הכל בדיעבד. היה צריך לעשות, לשחק בצורה שונה מבחינה הגנתית, למרות ששוב, כמו שאמרנו קודם, שיחקנו שני בלמים, שלושה, עם ציבות כזה ואחר, ותמיד, או כמעט תמיד, ספגנו בכמויות, וזה קורה גם היום. מולומבי, לתוך הרחבה, רביבו מוריד את זה יפה. סולומון, שומר על הכדור, מנור סולומון, כדור טוב, אולי עכשיו זה יקרה. כדור מצוין עכשיו. לעברו של תורג'מן, קצת עוצר, קצת מחכה, והכדור נלקח, עדיין לא הסתיימה ההתקפה הזאת. ענן חלילי. מגיע מזרחי, בחזרה לענן. חלילי למרכז, הכדור מורחק שם על ידי אושי. צריך פה שער ודחוף של נבחרת ישראל שייתן איזה שביב של תקווה. מנור סולומון. עדיין סולומון. אליאל פרץ, לא מניף את הרגל. מזרחי, חלילי. כדור הזה, בידיים של כלהם.
1: תשמע, יש לנו כל כך הרבה שחקנים מוכשרים על הנייר, ואף אחד מהם היום במשחק כל כך חשוב שצריך להתעלות, לא לוקח כדור ועושה פעולה יוצאת מגדר הרגיל, פעולה של אחד על אחד, פעולה של הטיה וביתה לשער, פעולה של התעלות, כבדים ברגליים. זה לא רק הגנתית, גם התקפית.
0: מה שלמה? סטויאנוב. אליאל פרץ עכשיו. קניקובסקי. כל שחקני אירלנד מאחורי הכדור, כולם עוזרים בהגנה, כולל צ'וי פרוט. מה שלמה? אליאל פרס, סט מתמהמה, מאבד את הכדור, וזה מסוכן כי הם כל כך מהירים ביציאות שלהם. בינתיים רביבו שם מנסה לסגור את מוילן. בא אליאל פרס ועוזר. כדור טוב, סולומון. כדור שלא נבלם. שוב ניסיון של מולומבי לצאת קדימה. יש מספיק שחקנים אחרים בלבן שיגיעו במקומו, כמו האיש הזה, עד עמידה. כדור של ישראל.
1: שוב נדב, אתה מגיע לנגד נבחרת? שמה שיש לה זה מהירות ופיזיות ויציאה מהירה קדימה. והם מנצחים בכל הפרמטרים האלה בגדול. הם כל כך קופים את הסגנון משחק הזה עלינו, שזה נראה קצב אחר של משחק. ובאמת, באמת, באמת תוסיף לזה את חוסר הביטחון עכשיו בגלל מה שקרה, בגלל הגולים הקלים, ובאמת, חכה לאיזשהו שחקן, רגע, שייתן משהו לנבחרת, זיק של תקווה, משהו. זה, לא יודע, את הסתירה קיבלנו ביג טיים, מפה צריך כבר להרגיש שטוב, אין פה מה להפסיד ולעשות יותר.
0: כן, אנחנו מחכים לאותו רגע, לאותה הברקה, לאותו מהלך שיעשה פה איזה סוג של שינוי חיובי מבחינת נבחרת ישראל. זה עדיין לא קורה, 33 דקות מהפתיחה. השלמה. שיהיה זה למזרחי. צריך להיזהר פה רשלמה עם הדברים האלה. אין לו את המהירות שיש לפאות. שתיים עשרה דקות למחצית, כאן בדברצן. אירלנד 3, ישראל 0. אולי עכשיו, ויש פה אווירה. לא, שופט לא שורק. המשחק נמשך, הכדור לעברו של סולומון. מנור עכשיו. מנור שולח רחוק מדי, חזק מדי. מי שנמצא שם הוא הבנקווה, במאבק מול רביבו. מאבק חזק, פיזי.
1: אבל אתה רואה מה קורה גם ששחקני התקפה שלנו, כמו מנור סולומון, עכשיו מגיעים לאזור הרחבה, הם מנסים להגביע כדור, הם הולכים על המובן מאליו.
0: למי תגביע?
1: אז קודם כל, זה בדיוק העניין. רק דור תורג'מן על שלושה בלמים, אבל מעבר לזה, לכן צריך לנסות אחד על אחד וביתה. דאבל פס, משהו אחר שיהיה יותר קשה להגנה העירית, לא לפחד להעיז. לא לעשות פעולה כדי לנסות לצאת ידי חובה.
0: קניקובסקי. עוד איבוד כדור שם של עמד חמיילי במקרה הזה. אוקוואן. קיצ'ינג. זה יש את דניאל פרץ כמובן. דניאל פרץ. אין ספק שיהיו שינויים במחצית. אמיל שמעון חייב לעשות פה איזשהו שינוי כזה או אחר. אבל... שלא יהיה יותר גרוע מבחינת התוצאה עד למחצית. סולומון. השלמה. שיהיה זה לסטויאנו. ראינו את רביבו מבשל נפלא. היו פעמיים במשחק אחד בליגה הספרדית. יכול לעשות את זה כאן גם היום. השלמה. אל מזרחי. סטויאנו. אנחנו לא מקבלים מספיק את התרומה של ענן חלילי ורביבו בשני האגפים, כפי שאולי ציפינו שיקרה. סולומו מפסיד כאן במאבק הפיזי, אבל עבירה הייתה. במקרה הזה, השופט הגרמני שורק. בנקווה. עם העבירה הזאת על הקפטן הישראלי. קלר עד עכשיו מעט מאוד עבודה בין הקורות.
1: מה זה מעט עבודה? הייתה הגבהה אחת של חלילי, הגבהה שבטעות כמעט הפתיע אותו. לא היה מהלך שהגיע מכוונה של ביתה לשער.
0: רביבו מעלה. חלילי. קניקובסקי.
2: אורלי אדם, שייק. אדם, get over here.
0: קשה מדי. כמעט בלתי אפשרי במצב הזה לגבי קניקובסקי לקלוט אותו, להשתלט עליו.
1: תשמע, אנחנו צריכים להיות עדיין זהירים.

0: מאוד במה שאנחנו אומרים, אבל לקבל בממוצע כמעט 3 שערים למשחק במשך קמפיין אחרי קמפיין, זה כמעט הממוצע של הנבחרת. להגיע למשחק כל כך חשוב ברמה הרגשית שמדינה שלמה מחכה לה, ומקצועית שאתה צריך להרים את עצמך בליגת האומות ולראות ככה, רע מאוד מבחינת רן בן שמעון ההכנה ואיך שהנבחרת הזאת נראית אחרי עבודה של כל כך הרבה זמן.
1: תראה, ב-20 משחקים בעידן רן בן שמעון נבחרת ישראל הבקיעה 32 שערים, שזה יפה. הבעיה שהיא ספגה 41, לא כולל השלושה היום, זה יותר מדי. יש פה עבירה ברורה, יש פה עבירה ברורה של ליאם קיצ'ינג. השופט הגרמני ניגש שם אל הספסלים, אל המאמנים, להרגיע. מתחילים גם, מתחילות דחיפות על קר הדשא. השופט ניגש לספסלים, ואז כשהוא עם הגב למגרש התחילו הדחיפות בין השחקנים לבין עצמם, אז הוא מיהר לחזור כדי להרגיע את הרוחות. עכשיו שני הקפטנים בשיחה עם הארם אוסמרס. סיומה של מחצית ראשונה רעה מאוד של נבחרת ישראל כאן בדברצן. בריין קובנטרי, אושי אל הבנקווה, ריין מנינג,
0: לא להאמין כמה בקלות הם משתחררים מלחץ שהנבחרת עושה, כמה אנחנו לא מתאימים לא במערך ולא בקצב למה שהאירים עושים.
1: קונור קובנטרי עכשיו מבחינת החזקת כדור, לא שזה רלוונטי כל כך, תחושה שהם מחזיקים בכדור יותר מאשר הנבחרת הישראלית. עכשיו יש את ההזדמנות אולי שההגנה לא לגמרי מאורגנת, מנור סולומון, תראה את הבנקו שרודף אחריו שם ומגיע בזמן.
0: הייתה את הפער בין החזרה של 8 שחקני אירלנד לבין ההצטרפות של 4 שחקנים שלנו, וגם המתפרצת הזאת הופכת להתקפה עומדת.
1: מתפרצת מג'עג'ה.
0: בעמידה.
1: כן, ממש כך. מזרחי. מה שלמה? סטויאנו מחזיר את הכדור לבלם של מכבי תל אביב. פרץ. היה שם נבדל לצערנו הרב של רוי רביבו אחרי שקיבל את המסירה שם מסולומון על האגף, באגף השמאלי. נוכל לראות את זה עכשיו. כן, כן. רגע המסירה, אבל רביבו היה בנבדל. שם שמירה אדוקה מאוד הבנקווה, ושוב האגף הזה הימני של אירלנד מאוד מסוכן, כבר ראינו את זה קודם. עוד כדור לרחבה, פרץ נשאר תקוע, למזלו הנגיחה לא הגיעה. לא נגמרה ההתקפה, קובנטרי מכניס את זה פנימה. כן,
0: שוב, ראית כמה פעמים הם נותנים קרוסים מסוכנים, כמה פעמים עושים תנועות לרחבה כמו הצ'יפ הזה, וההגנה שלנו לא מוכנה, רק ברגע האחרון שמים רגל. ומהצד השני, זה משחק עומד, זה לא, אין פרופורציות בקצב, בתנועה, בעוצמות, בפיזיות, בפיזיות של הנבחרות במחצית הזאת. ובוא, צריך לשמור גם בקרן הזאת טוב.

0: כי אנחנו מתקרבים לסיום המחצית הראשונה, ואנחנו לא אוהבים לספוק, אוהבים לספוק בכלל, אבל בטח לא בדקות האלה. ושמע, הם מגיעים ברוב המקרים הקשורים לכדורים.
1: תארים לא סבירים ולא תקינים, גם אם יש נבחרת יותר פיזית ממך, כמות המאבקים הפיזיים שהם מנצחים, ומיד תשים קדימה. ככה גם הגיעו חלק מהגולים.
0: לאגף השני, הצליח מזרחי להגיע אליו, ועכשיו הוא תחת לחץ שם. רז שלמה שולח בלי להסתכל יותר מדי. הבנקווה, הקיצ'ינג. מתקרבים לסיום המחצית הראשונה, מחצית הבלהות הזאת כאן בדברצן. אליאל פרץ, כדור עובר יפה, אולי עכשיו נראה משהו. יש פה אווירה מחוץ הרחבה, הייתה אווירה. אלן אנחלאילי, השופט הגרמני הקרוב ולא שרק. עכשיו טועה פרות. תהיה פה תוספת זמן קטנה כמובן בגלל הצירה אחת או שתיים שהיו כאן. עכשיו זה הזמן באמת לשמור על ריכוז.
1: הזמן היה ב-20 דקות הראשונות קודם כל.
0: נכון, אבל מה שהיה היה. אליאל פרץ, עוד איבוד כדור שלו, משחק פחות טוב ממה שראינו נגד אוסטריה מבחינתו של אליאל פרץ. מנינג. שתי דקות מוסיף השופט הגרמני. כדור חוזר למנינג. עבירה של דניאל פרץ בסאות'המפטון. עכשיו אוסקר גלוך לקניקובסקי. משאיר את הכדור לאוסקר גלוך. רצינו לראות מאוסקר יותר ממה שראינו ממנו עד עכשיו, אבל הוא לא היחיד. אפשר להגיד את הדבר הזה גם לגבי כמעט כל שחקן אחר בנבחרת, אולי כולם. גלוך, חלילי, שוב אוסקר גלוך, שחקנה של אייאקס. כדור יפה לצד השני, רביבו מעלה את זה פנימה, אבל יש שם את המגדל, ג'קוב בריין שמרחיק. אולי בעיטות מחוץ הרחבה יעזרו, יש עוד קצת פחות מדקה. מקווה מוציא את זה החוצה. אליאל פרץ, כדור טוב למרכז, ניסיון, סוף סוף קצת יותר יצירתי, קצת מחשבה, קצת דמיון.
1: דברים שהם לא צריכים לעשות.
0: טוב, לא מספיק טוב, ועדיין יותר טוב כמו שראינו עוד עכשיו.
1: תשמע, מחצית, אין מה להגיד, מחצית מעליבה של נבחרת ישראל, משחק שכל כך חיכינו לו, כל המדינה, ואם זה הכי טוב מה שרן בן שמעון מצליח להוציא מהשחקנים שלו, התקפית לא באת מול השאר פעם אחת. חוץ מהגבעת כדור הגנתית, איבדנו בקלות וקיבלנו שערים קלים, זו לא צורה.
0: סיום המחצית הראשונה, 3-0 לאירלנד מול ישראל. נעצה לכמה הודעות ומיד לאולפן.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: לרפרש? רק עם המבשם של טאץ'.
2: טאץ' קטן והבית מושלם.
4: דפולט, עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבואה בשמי.
5: במשחק עדיף לקבל פחות גולים. במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב.

0: רכב לוקחים ממקס.
1: מרצדס בנס מחליפה תצוגה, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים.
2: You have to use an opener.
3: Well, you don't have to.
2: Tuber, open for fun.
4: MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
5: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה?
6: טוב שואל.
5: מגדל, רואים רחוק.
7: V-Moto Stash, סטייל אורבני מחשמל. עכשיו, באולמות התצוגה. ב-XI Mobility Motors.
8: נקודת המפגש בין העיר לים. נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
9: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
10: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
11: ג'ילי קרניבל חוזר. חשמלי והיברידי חשמלי, בעטפות מיוחדות רק עד סוף החודש.

0: אני יודע שהרבה אנשים צופים בי, רואים כל גנוף שאני עושה. אני חושב שלבוא כל משחק ולהיות באותו סטנדרט זה לא פשוט. לא פשוט להיות ספורטאי ברמות האלה. תמיד יש לאן לשאוף. אין על ישראל. אבל בא לי לחזור, לעשות עוד עונה טובה. Representing both Israel and the Portland Trailblazers, Denny Avdija. נמצא כל הזמן בעשייה, כל הזמן בלחץ של תחרותיות, ובסוף אחד לא יכול לעזור לי כמו שאני עוזר את זה. יהיה לי להיות השחקן הכי טוב שיש, כי אני באמת רוצה את זה ואני עובד מאוד קשה.
1: Oh my goodness! Denny Avdija!

0: ב-20 באוקטובר, הליגה הטובה בעולם חוזרת. דני אבדיה והכוכבים הגדולים ביותר, בשידורים ישירים, רק בערוץ הספורט של ישראל.
1: אפי פעילות שאנחנו התחלנו אותה אחרי 7 באוקטובר. אנחנו רוצים כמה שיותר לגרום לילדים האלה לעשות את הכדורסל ואת כל הדברים שהם אוהבים פה בעוטף, במקום שמרגיש שוב קצת כמו בית.
2: אני שם את הנעליים, עולה לפרקט, וזהו, כל הפחדים, החששות כבר בצד.
3: הספורטף הוא פרויקט משותף של הטוטו, איגוד הכדורסל וחברת פיקסלות. ומבחינתנו, מסמן קודם כל חזרה לשגרה. בנות ובני הנוער של העוטף לא רק חוזרים לשחק כדורסל, הם חוזרים לעשות את זה טוב יותר.
2: אנחנו יושבים, רואים את איך ששיחקתי, מנתחים את המהלכים.
1: יש כאן טכנולוגיה שמצלמת כל אימון וכל משחק. בעזרת הטכנולוגיה הזאת אנחנו מנתחים מהלכים ומדברים כדורסל כמו מקצוענים.
2: אחרי כל מה שעברנו, המגרש הזה הופך להיות כמו בית חדש בשבילנו.
4: אלה ישראל!
0: ספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: לשייש, למדף, לטרף, רק במגבות הנייר של טאץ'.
0: טאץ' קטן והבית מושלם.
6: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יאב.
7: How do you know you had dandruff?
8: I don't.
0: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
9: הדיינר של קוקה קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר.
10: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
11: עכשיו בטימברלן, 50% הנחה. טימברלן.
12: בעסק שלכם, כל רגע הוא מני טיים.
13: אז במני טיים, חשבון עסקי של ישראכרט.
14: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
15: גלי, הולכים על זה ביחד.
16: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
17: ועכשיו סוכל מוביל, ימי מחירות מיוחדים בכל מוביל.
18: איחרנו, הסוכל מוביל התחיל.
19: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
9: איי איי איי, מחצית בדברצן, מה אני אגיד לכם חברים, יש מצבים שהשתיקה יפה להם, כי מה נגיד, שכלום לא עבד, שההגנה לא שיחקה כמו שצריך, שלא הייתה לנו התקפה, שהמאמן לא סידר את השחקנים, מה נגיד על מחצית כזו? ובאמת שרצינו, רצינו, ניסינו, חיבקנו את הנבחרת, הרמנו לנבחרת, רק מה? הנבחרת פחות הגיעה, אלה הם העובדות. אני מרגישה קצת השפלה.
6: מושפלת, כן.
9: מושפלת, קלות, בעקבות החיבוק הזה שנתנו לנבחרת.
6: אנחנו מרגישים מושפלים, אנחנו מרגישים שהנבחרת מתבזה. תסכים איתי, אלי, שהנבחרת מתפרקת, כי בסופו של דבר, עם כל מה שהיה סביב המשחק הזה והעיר עם מרכינים ראש כשההמנון הלאומי שלנו מתנגן והנה זה מה שאנחנו מקבלים.
2: זה מתחיל עם טעות, אולי אני יכול קצת להבין את רס שלמה, הוא לא הגיע נכון לכדור, בסופו של דבר.
7: שתרץ עם הפנים לשער, זה מה שקורה.
2: כבר בהתחלה.
6: מבחינתי זה הסיפור, השער הזה. הרי בסופו של דבר שאלתי את צ'כה, גיא מזרחי מה מתופקד, הוא אמר לי בהגנה בלם.
2: ובהתקפה, מגן ימני.
7: אבל תראה את זה, זה לדעתי השער החמור ביותר. סתכל, תראה כאן איך סטויאנוב מאבד. לא מצליח להגיד פשוט פרות בכלילות, תקשיב.
2: אבל אנחנו מתרכזים בטעות כזאת, בציוות כזה. בסופו של דבר, כל הנבחרת פשוט לא הופיעה. זו הפתיחה הכי גרועה אי פעם של נבחרת ישראל מול נבחרת אירופית, או לא חשוב איזה נבחרת.
9: דווקא היום,
2: עם כל המשמעויות של המשחק הזה, עם כל מה שקרה לפני המשחק הזה. לא ראיתי צהוב אחד, כמעט אנחנו לא רואים פאול.
7: לא ראיתי גליץ' אחד, אלי.
2: אנחנו לא רואים אגרסיביות, אנחנו לא רואים שום דבר. אני לא רוצה לדבר על משחק ההתקפה שלא קיים בכלל, כי אני לא חושב שזה דבר אחד או שניים פשוט.
7: אלי, ליזי הרגיש שרון שזה נבחרת ילדים מול נבחרת עירים חזקה, זאת אומרת כל דבר, כל טאקל, לא גליץ'ים, לא קצת להכניס את הדם, זה בסדר, מבועלת אחרי שער, הכל בסדר, מה קרה? אבל תכניסו קצת את הדם.
9: חיפשתי באיזשהו אופן שחקנים רעים, במובן החיובי של המילה. שחקנים רעים שיבואו באמת לתת פייט במשחק הערב הזה, וזה לא קרה.
6: אמרתי, למה אתה זז לא נוח בכיסא? אמרתי לך, לא יכול להיות שדור פרץ לא פותח את המשחק הזה. עכשיו, רן בן שמעון רוצה להציל את המשחק הזה, וטיפ טיפת הכבוד, דור פרץ חייב להיות הקר.
2: אלי, אני מפריע לי, הפריע לי מאוד, שאחרי 3-0, אתה לא רואה שום חילוף בספסל, אתה לא רואה חימום, אתה לא רואה חילוף. לפעמים החילוף, אתה יודע מה, זה גם לא משנה לי את מי הוא היה מחליף ואת מי הוא היה מכניס. המאמן עומד על הספסל, רואה ששום דבר לא מתפקד, תעשה איזשהו
7: משהו לנסות. יש לך את איתן אזולאי, שחקנים רעים, ירדן שואה, דור פרץ, שחקנים מנוסים חזקים. יאללה, אולי בחצי השני, אבל תנו מעצמכם.
9: כועסים, אבל חייבים לסיים עם התפלגות מנחשי ווינר. 71% הלכו עם הנבחרת, גם אנחנו הלכנו עם הנבחרת, אבל כרגע האחוזים הולכים עם האירים, וזה המצב. אנחנו הולכים אישר למחצית השנייה. אולי יש שיפור, מי יודע? כל הסיכומים במהדורת חדשות הספורט שלכם. המשך צפייה מענה, עד כמה שזה יכול להיות מענה.
16: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
8: הו, מאמא, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. מאמא צ'יפס.
16: מרצדס בנס מחליפה תצוגה, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים. לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. לי קופר. תמדוד. תבין.
20: מכון אבשלום לידיעת הארץ. המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
21: קיה ספורטאז' ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
22: חדש, חדש, חדש, חדש. נתוני מסחר בזמן אמת ובחינם באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
23: אלדן מאחלת שנה טובה פלוס פלוס, שזה שנה טובה פלוס רכב חדש פלוס מחיר מעולה.
24: כל הניוז בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל היום.
25: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
26: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם.
27: אל תיתנו ליופי לבלבל. צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באו הלינק יהוד מונסון.
16: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
28: מימון רכב לוקחים ממקס, ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים, כוכבית 57-71.
29: קורפט, וואו, אתה באת לי משמיים, אתה לא מבין איזה צעצוע

0: אני הולך לקנות, אין רכב יותר מזה.
1: יותר?
0: 9 גלגלים, לא כולל גלגל ספייר.
2: תא כפפות, כולל כפפות.
1: מדהים, שחר, אבל איך אתה מתכוון לשלם על זה?
2: מה זאת אומרת, איך אני לוקח מימון לרכב?
1: נו, ובמימון לרכב קיבלת יותר?
0: לא,

המשחק האחרון של מסי בנבחרת ארגנטינה. בקרוב, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
2: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
3: וואי, איזה הצלה.
4: זה מה שבאתי להגיד עליך.
3: למה?
5: וולט, איזה הצלה.
6: צ'מפיון 72 שעות חוזר במחירים של פעם בשנה. 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
1: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
2: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
7: לשייש, למדף, לטרף, רק במגבות הנייר של טאץ'.
8: טאץ' קטן והבית מושלם.
9: BYD!
10: BYD, בימי מחירות חגיגים, על נבחרת ההיברידיות חשמליות ונבחרת החשמליות.
11: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר, זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
12: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
13: הרכב מנצח, לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
14: ועכשיו, סוכל מוביל. עם מחירות מיוחדים בכל מוביל.
15: איחרנו! הסוכל מוביל התחיל!
16: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
17: נאום מוטיבציה כל קפטן יכול. מנהלי סניפים זמינים בוואטסאפ רק מספר אחת.
18: אנחנו לקראת פתיחת המחצית השנייה. חילוף בנבחרת ישראל, דור פרץ נכנס במקומו של גיא מזרחי. אורי, התוצאה היא 3-0. סרט הקפטן כמובן חוזר מהיד של מנור סולומון לדור פרץ, שהיה מאוד חסר במחצית הראשונה, אמרתי את זה. ותכף תסביר לי איך זה בא לידי ביטוי מבחינה טקטית.
19: שמע, קודם כל ענן חלילי רצחק מגן ימני, ודור פרץ יאבד את הקישור מצד ימין, הקישור שלנו לא היה קיים מחצית ראשונה, אבל נדב, הייתה פה מחצית שבוא נגיד בגדול, שברה לנו את הלב, באנו כולנו פה עם ציפיות ואנרגיות ומחשבה על התעלות, וזה היה מביש, וזה היה מביש, וזה היה רך מדי, ואתה יודע, דיברו על זה גם באולפן, אולי לעשות שני חילופים שזעזעו, שחקנים פה שיעשו גליצ'י מכל מקום, יראו נוכחות ופיזיות, יביאו אקסטרות, וזה לא קרה. הנרפות הזאת, ההשלמה עם מה שקורה, חוסר העונים הזה, זה בלתי נסלח מה שהיה פה מחצית ראשונה.
18: ויש עוד מחצית שנייה לפנינו. עד עמידה שם, מושך קצת בחולצה של ראש לנו, כדור הזה יהיה של ישראל. כן, אירלנד לא מבצעת חילופים כמובן, היא מובילה 3-0. שלושת שחקני החוד של הכובשים, כל אחד שער אחד, צ'ויפר, ג'ק מוילן ואז...

0: דמידה, מוילן גם עם שער ובישול. ואירלנד עולה למחצית השנייה במטרה להפקיע את שערים, שלא יהיו הבנות. יכול לבוא אליהם בטענות כמובן, בטח אחרי שהם ראו את החולשה של נבחרת ישראל במחצית הראשונה, אבל זה הכל תלוי עכשיו בשחקנים בכחול שחייבים לנסות לפחות להחזיר את הכבוד העצמי שלהם כשחקני כדורגל, מעבר לכל הדברים האחרים. כדור לבו של טורג'מן, אבל דארו שי מגיע. אליאל פרץ, רביבו, אוסקר גלוך. צריכים לקבל את אוסקר הרבה יותר מהיר, הרבה יותר דינמי, הרבה יותר פיזי ממה שראינו אותו במחצית הראשונה. גבי קניקובסקי, כדור חוזר לגבי, קבל שם את הדחיפה הזאת מקונר קובנטרי. דור סולומון עכשיו עובר לשחק קצת יותר באמצע, הכדור הולך אליו. הלילי, אליאל פרץ, דור פרץ מתמקם בעמדה שהוא משחק בה במכבי תל אביב, כלומר
1: בתחילת הנעת הכדור ובהגנה הוא יעזור קצת בסגירות מימין, כי אין לנו קשר באמת ימני עכשיו, אבל כשאנחנו עם הכדור, מנור סולומון וגלוך יקבלו חופש פעולה, והוא ממש חלוץ שני ליד דור טורג'מן.
0: כן, בליאם קיצ'י כנראה קיבל את התפקיד של לעצור את מנור סולומון בכל מחיר. רביבו, סטויאנוב, אליאל פרץ, גלוך. אוסקר גלוך עד היום עם 5 שערים ו-30 משחקים בנבחרת. הכדור הזה הולך לדור פרץ, מוריד אותו יפה, אולי עכשיו אליאל פרץ, חלש מדי. עד עמידה יורד לעזור, כאשר טועי פרות מתחיל את הריצה שלו קדימה, חלוצה של בטיס, עשה עונות אדירות בהולנד במדי אלקמר, האיש הבקיע 3 נגד הונגריה, 3 ימים אחרי שכבש צמד נגד פורטוגל במוקדמות המונדיאל בשנה שעברה. רביבו, עכשיו רק על המגן של אלצ'ה, לא מחכים יותר מדי. דור פרץ, פתיחת עונה נהדרת לדור פרץ במדי מכבי תל אביב. אליאל פרץ, סולומון, יש קצת יותר מהירות במשחק של הנבחרת, אבל העניין הוא לייצר את המצבים, מה שלא קרה בכלל במחצית הראשונה. שוב אליאל פרץ, לסטויאנו, השלמה, הלילי, דור פרץ, שוב ישראל מאבד את הכדור, הנלחמת עליו בחזרה. אליאל פרץ מחזיר את זה למנור סולומון. רביבו מנסה להיכנס לרחבה ונבלם שם אצל הקפטן דארו שי. קניקובסקי, השלמה, שוב אליאל פרץ, גבי קניקובסקי, את השער האחרון של נבחרת ישראל בתקופה שבה שיחקנו עדיין בארץ לפני המעבר לשחק את משחקי הבית בכל מיני מקומות, בעיקר בהונגריה. רביבו, הנה עכשיו ההזדמנות, אוסקר גלוך צריך לעשות את זה מהר, מעשה את ההשתחררות יפה, בינתיים סולומון מקבל, סולומון למרכז, יופי של ביתה, אבל הצלה גדולה של קויבין קלהר.
1: ומי מגיע? דור פרץ עם התנועה הפנטסטית שלו, הפעם הנבחרת דרך גלוך וסולומון עושים פעולה נהדרת, ודור פרץ עם הרבה תנועה בלי כדור.
0: קניקובסקי, הכדור מסתובב לו החוצה, כן. פנימה.
1: מהרגע שדור פרץ נכנס, הוא כל הזמן עושה תנועות לתוך הרחבה, לעומק, מצטרף מקו שני, אלה התכונות שלו, ובזה התפקיד שדור פרץ צריך לשחק גם בנבחרת, לא שש, לא קשר אחורי.

0: לא שום דבר אחר, שחקן שמצטרף מאחורי החלוץ, עושה פה סיומת נהדרת, הצלה גדולה.
1: קוויבן קלהר עם ההצלה הזאת, לדור פרץ יש כמובן זיכרונות טובים מאוד מהאצטדיון הזה. ברמה האישית, אותו 5-4 נגד איטליה, הוא קבע כאן צמד, כולל 4-4 דקה 89 שלא הספיק לנו לצערנו הרב. אבל זה היה בעבר, אנחנו בהווה עם 3-0 עדיין לאירלנד, למרות הניסיון הזה שהיה הכי טוב שלנו מאז תחילת המשחק, והוא מגיע מהרגל של דור פרץ. סטויאנו. גלוך עכשיו. לכיוונו של טורצ'מה. אמור סולומון דוחף שם קצת עם הכתף. שופט שורק לחוץ לזכותם של האירים. לא, שורק לעבירה. חוץ לא היה יכול להיות לזכותם של האירים. הנגיעה האחרונה הייתה של המגן. לכן השריקה לעבירה. שבע דקות בתוך המחצית השנייה. קלהר עם הכדור הארוך הזה. אליאל פרץ, לכיוונו של טורג'מן. טור פרץ. יופי של מסירה. עכשיו מנור סולומון. זה לעשות את זה מהר. יותר מהר. ההגנה האירית חוזרת. וההפתעה כבר לא קיימת, אבל אפשר עדיין לנצל את ההזדמנות הזאת. או, זה היה כל כך קרוב. אליאל פרץ בועט. אבל גם את הכדור הזה, קוויבן קלהר עודף לקרן.
0: וזה התחיל גם מפעולה מהירה של דור פרץ ששלח את מנור סולומון באגף. נבחרת משחקת יותר מהר, יותר טוב, מביאה שחקנים לחלק הקדמי, בועטת, מחצית ראשונה היא לא ניסתה לבעוט בכלל. בעיטה מצוינת של פרץ, ובינתיים השוער האירי מציל אותם פעמיים מ-3-1, שיכול לתת אנרגיה לנבחרת.
1: בשמונה דקות ראשונות של מחצית השנייה, כבר שתי בעיטות לעבר השער, שקלר עודף מה שבמחצית הראשונה לא קרה אפילו פעם אחת. מנור סולומון.
0: כמה אנחנו רוצים איזה גול פה שייתן כיוון.
1: בהחלט. אליאל פרץ. אליאל פרץ צריך מאוד מאוד להיזהר כאן. הוא יודע שאסור לו פה לעשות שטויות.
2: מנור, לך עם אוסקר, 2-1.
1: אוסקר! צריך להמשיך במומנטום הזה, כי הפתיחה של המחצית השנייה היא טובה. זה עדיין לא מספיק, זה עדיין לא מניב שערים, אבל זה נראה הרבה יותר טוב מהמחצית הראשונה הזוועתית. שטויאנוב מגיע שם ראשון לפני הבנקואה, אבל עכשיו איבוד כדור נוסף, אדם עידה נופל, שריקה. לא יודע מה הייתה פה עבירה. היה כמובן מוילן, ועל זה כועס רן בן שמעון.
0: לא הייתה פה.
1: לא הייתה פה עבירה.
0: ובטח ברף השריקות של השופט הזה שלא שורק.
1: נכון.
0: זה מאוד מאוד מיותר ולא לעניין.
1: ומעצבן.
0: כמה היינו רוצים שהנבחרת תשחק ככה ותהיה פיזית ואגרסיבית ותצא מהר בתחילת המשחק ולא תתקן ב-3-0, אבל עכשיו זה 10 דקות שאולי אולי אולי יביאו איזושהי בשורה על גול, על משהו שייתן טיפה תקווה.
1: קובנטרי מעלה שם לרחבה, דור פרץ מרחיק, טענה לנגיעת יד, לא הייתה שריקה. זה תהיה קרן לירלה. שנייה בלבד לאירלנד במשחק. צ'ק מוילן מסובב פנימה. בנקואה. הוא ישאר של האירי.
0: שאחרי הקרן הם משאירים את הבלמים גבוה לחוץ, כדי שיוכלו להגדיע את הכדור מהר, או מהחוץ, או מהשחקן שמקבל.
1: לא מסוכן, אבל במקרה הזה מילה נוגח שם מעל המשקוף.
0: במזלה של הנבחרת, הוא תרומם קצת מוקדם ולא הצליח לפגוש את הכדור ברגע הנכון.
1: וואה, איזו טעות עכשיו של רביבו. אבל העירים מעדיפים להניע את הכדור לאחור, לשמור עליו.
0: הנבחרת צריכה להמשיך ללחוץ גבוה, לא לצאת מהמומנטום, זה היו 10 דקות שטיפה טיפה נראו יותר טוב. לא לתת להירים עכשיו לחזור להשתלט על המשחק, בטח ברמת הפיזיות והתיקולים והתחושה שהם דומיננטיים בכל מאבק פיזי.
1: שלושת השערים במחצית הראשונה, נבחרת ישראל סופגת תוך 11 דקות. אנחנו עכשיו במקום אחר במשחק הזה. כמו שאמרת, אומרי, צריכה להיות כאן המשכיות. צריכים לשמור על מומנטום ולא להוריד רגל מהדבשה. כמה שזה ניתן, יש עוד הרבה זמן לשחק. אליאל פרץ. שלושת הפרצים עכשיו על קר הדשא כמובן. הנה דור פרץ, בנגיעה אחת. איזה השריקה מגיעה. מה של קונו קומנטרי. כדור טוב של אוסקר גלוך. כדור מצוין, לא מגיע, כמעט הגיע שם למנור סולומון. וזה מה שצריכים לראות גם, מסירות לעומק. לפעמים זה יגיע, לפעמים לא. אבל צריך להמשיך לנסות. העניינים פה קצת מאבדים שליטה.
0: עידה ורב שלמה בתיקול על תיקול, קצת האבקות.
1: וגם למנינג יש מה להגיד לרב שלמה. בוא נראה מה עושה השופט, הוא מוציא פה צהובים לשני הצדדים. אחד לרז שלמה, ואחד לעידה, אם ראינו נכון, אכן כן.
0: אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך על הצהוב הזה משהו. איפה טיפה הצהובים האלה שהיו במחצית הראשונה, שאיחרנו לתיקולים, ולא נתנו גוף, והשפת גוף הזאת שלא לוותר על אף טאקל, עזוב שזה צהוב אולי טיפה מיותר, אבל... אתה רואה את שפת הגוף הזאת של לא מוותרים בקלות? זה צריך להיות מהדקה הראשונה.
1: כן, אני יכול רק להסכים איתך, ויש פה עוד 30 דקות. בוא נראה איך המשחק הזה מתפתח. אירלנד עכשיו עם ההתקפה הזאת, איתה מוריד יפה עם העקב. נגיע מולומבי. אין שם שום דבר. אני צריך להמשיך לשחק כדורגל, לא להעיף כדורים. עוד איבוד כדור מיותר. היו פה עוד דחיפות ועניינים, זה ברור.
0: כי הנבחרת עכשיו מרגישה שאין לה מה להפסיד עם שחקת על הכבוד שלה, ושחקנים לא מוכנים לוותר על שום טאקל. זה... וואו, כמה זה היה חסר מתחילת המשחק במחצית הראשונה.
1: אתה אומר שבמצב של 3-0 זה לא העניין, זה היה צריך להיות הרבה לפני כן.
0: אני מבטיח לך שלא משנה מה המערך שלא היה נכון והכנה של רן בן שמעון שלא נכון, אבל השפת גוף הזאת ששחקנים יודעים שאין מאבק קל, אין לנצח מאבק בלי שהם מגרדים אותך עם הגוף, דברים היו נראים אחרת.
1: כן, כאן הניסיון להראות לנו שהיה או לא היה פנדל ולא היה, ידיים היו מאחורי הגב. ריין מנינג, שחקנה של סאוטהמפטון. אל פרץ מרחיק, אבל אין שם אף אחד באזור הזה, גם לא טורג'מן. הבנקווה אושי אובריין עכשיו מחזיר את הכדור לשוער שלו קלר, שם עד עכשיו צריך לומר מבחינת הערים מצוין, לקח את כל הכדורים, לא היו הרבה אבל כל מה שהיה שם הוא לקח, ועכשיו צריך מאוד מאוד להיזהר, מאוד מאוד להיזהר.

0: כשג'ון מולן עם הכדור, ועכשיו הבנק, וואו, בואי תתן ליציע.
1: למזלנו חסר טכניקה לחלוטין בפעולה האחרונה, ולא חשב על פעולה יותר חכמה, אבל שוב, זה מתחיל מאיבוד כדור לדעתי של חלאילי, חוסר תיאום בין הבלמים, ואתה מבין בנבחרת כל כך הרבה פעמים, גם שאנחנו קצת מניעים כדור, מגיעה הטעות התורנית המטופשת בהגנה, והיריבה מגיעה בקלות למצב, זה...
0: מה שלצערנו בצד השני לא קורה. הבנקווה מאבד פה את הכדור, סולומון, אבל עדיין כל זה קורה רחוק מאוד מהרחבה העירית. רביבו. אליאל פרץ. אליאל סטויאנו. דור פרץ. כדור לעומק, לעברו של... עכשיו סולומון מקבל. אוסקר גלוך, סולומון. זה עכשיו, צריך להיות, האם יש? לא.
1: איזה רגע לתורג'מן, זה היה עכשיו הטיקטוק הזה עם... ביחד עם אוסקר גלוך, לייצר ביתה מהירה. ההתמהמהות הזאת.
0: הנה הוא שוב מנור סולומון. עוד מעט אנחנו נראה שני חילופים בנבחרת ישראל. אבל בואו נראה איך מתפתחת ההתקפה הזאת. קניקובסקי, רביבו. עמוק מדי, קלר ייקח את זה בקלות. טוב, גם עידן טוקלומטי עומד להיכנס. וגם איתן אזולאי. אלה שני החילופים הבאים של רן בן שמעון. רביבו. מוילן שם לא נותן לו ולוקח לו את הכדור, אבל השריקה מגיע.
1: כן, השופט לא רצה לשרוק לדעתי וקיבל לתת מהכוון.
0: לא פשוט עבור רביבו המאבק היום מול מוילן, שחקן די חדש בנבחרת האירית, הכל הופעה שלישית שלו. אז קניקובסקי וטורג'מן הם השניים שיוצאים.
1: שלא היו גם הם מספיק טובים היום, צריך להגיד בלשון המעטה. דוקלומטי ייכנס כחלוץ, איתן אזולאי ישחק ליד פרץ, אליאל פרץ.
2: בואו לכדור!
0: דוקלומטי מגיע כמובן מה-MLS, שחקן צעיר אבל מאוד מאוד מוכשר ועושה גם מספרים מאוד מאוד יפים. עכשיו אוסקר גלוך, באגף הימני, דור פרץ עושה את התנועה פנימה, והכדור הזה צריך להסתיים ברשת, אוי ואבוי!
1: תראה מה...
0: סוף סוף הזדמנות למנור סולומון והכדור הולך ליציע.
1: תראה מה התנועות של דור פרץ עושות לאחרים, כמה שהוא נע לעומק לתוך הרחבה, זה עושה בלגן ברחבה, טוקלומטי מוריד נהדר לסולומון שניגש עם רגל שמאל הפחות טובה שלו, שחקן שמשתמש אך ורק בימין, וכרגע שהוא צריך לסיים בשמאל, זה לא מספיק טוב, הגוף רחוק מהכדור, הזדמנות גדולה לנבחרת. נגיעה ראשונה נהדרת של טוקלומטי, הפרגון הזה, הגישו טיפה קר עדיין.
0: כן, הופעה שמינית של טוקלומטי בנבחרת ישראל, רוב ההופעות כמחליף כמובן, הוא עדיין בחוץ העיר בין 22, אבל יש לו עונה נהדרת בשרלוט, ב-MLS, 9 שערים ושני בישולים. איתן אזולאי כמובן מגיע ממכבי חיפה. גם בנבחרת אירלנד אנחנו רואים שהם הולכים להתבצע שלושה חילופים.
2: קח אליאל, אליאל, מהר! לך אוסקר. מהר אוסקר, מהר! רז! פס חוטף!
0: אוסקר גלוך. אליאל פרץ. סטויאנו. אליאל פרץ, זה דור פרץ, נותן את זה בנגיעה אחת, כל כך יפה לראות אותו עושה את הדברים האלה, הוא עושה את זה הרבה מאוד מהרגע שהוא נכנס.
1: כי הוא משחק בתפקיד שמתאים לו, משחק כקשר שמצטרף לחלוץ, הוא יודע לעשות את זה כל כך טוב, לא לנהל את המשחק מאחורה, לשחק פשוט, לעשות תנועות חכמות, להיות שם בשביל הסיומת, להלחיץ את הבלמים עם התנועות שלו, וזה משחרר אחרים.
0: כדור חופשי לנבחרת ישראל, אנחנו 24 דקות מסיומו של המשחק הזה, אילן עדיין מובילה 3-0, שלושה שערים שהובקעו בתוך 11 דקות, בתוך המחצית הראשונה. גלוב מאחורי הכדור. דיברנו על הבעיה הגדולה שאתה מגביע כדורים, שיש שם שני בלמים כל כך גבוהים כמו בריין ואושי, שלוקחים כמעט כל כדור בראש. הזאת לא מסתיימת עם כרטיס צהוב, אבל יש שלושה חילופים כרגע בנבחרת אירלנד. ג'ק מוילן יוצא, גם ג'יימס אבנקווה.
1: מוילן קיבל הזדמנות בהרכב, היה שובר שוויון פה היום עם שער ובישול שגמרו את המשחק, השער השני והשלישי.
0: ג'ייסון נייט מספר 8 ייכנס, גם קיליאן פיליפס 22. תומאס קנון, מספר 9. עידה יוצא, אז מבין שלושת החלוצים, שלושת המבקיעים, שניים יוצאים, גם מוילן וגם עידה. נשאר כמובן טרוי פרוט. אנחנו עם כדור חופשי לזכותה של אירלנד. גם השוער קלר משתתף בהנעת הכדור בחלק הזה. רביבו. אוסקר גלוך לא מגיע. קובנטרי שם באמצע, השתלטות יפה מאוד שם של טוקלומטי שמגיע מאחור כדי לחלץ. סטויאנו, רביבו, אליאל פרץ, איתן אזולאי באמצע, עדיין לא נגע בכדור לדעתי. שוב אליאל פרץ, מחליף לצד השני. השלמה, לא מדייק.
2: ארוך מנור, איתן, ארוך!
0: עכשיו אזולאי. סולומון, צור יפה. הייתה לו הזדמנות גדולה מאוד להבקיע קודם ולהתחיל אולי איזשהו מהלך קאמבק כזה או אחר, אבל זה לא קרה. דור פרץ שוב בנגיעה הנהדרת שלו, בנגיעה אחת עם המסירות קדימה, כמה שזה היה חסר במחצית הראשונה. נייט, ג'ייסון נייט נכנס בעצם על המשבצת של הבנקווה. אולומבי. קנון. אחד משלושת המחליפים הטריים. אירלנד עכשיו עם שלושה שחקנים רעננים שיכולים לרוץ, גם כשהחברים האחרים קצת עייפים. לשמור על הכדור, זה מה שהם ינסו לעשות כאן כשהמשחק נכנס ל-20 הדקות האחרונות שלו. כדור בלתי אפשרי עבור אוסקר גלוך.
1: היו דקות טיפה של התעוררות, של פיק בנבחרת, אחרי כל חילוף, שדור פרץ נכנס היו כאלה כמה דקות, ואז שטוקלומטי נכנס היו כאלה כמה דקות. אבל בניגוד לאירים לא ידענו לנצל את הרגעים האלה, ואתה רואה איך הם לאט לאט מרגיעים.
0: כן, כי אתה יודע, כשאתה מוביל 3-0, קל יותר לעשות את זה, גם ברמה המנטלית. כן, עוד משאיר את הכדור לאחור. הנה, אתה רואה, הם עושים את הדבר הנכון מבחינתם. מניעים כדור, כשצריך נותנים אחורה. אתה מוביל 3-0, אין לך שום דחף לרוץ קדימה בשיגעון. רביבו. כדור לעברו של סולומון, לא מגיע אליו. המחליף, נייט, הגיע שם לפניו. אל פרס מנסה לתת יד, לנסות לעזור לו לקום. הוא לא רוצה. כן, אז היו דקות של התעוררות, היו דקות של אנרגיות טובות, אבל כמו שאמרת, אומרי, זה לא הסתיים בסופו של דבר עם כדור ברשת. ואתה לא יכול לשמור על המומנטום הזה כל הזמן. באופן טבעי יש עליות וירידות, אז אנחנו עכשיו, אחרי העלייה הזאת הגיעה הירידה. מקווה שעוד נוכל להיות פה איזה עלייה אחת או שתיים, עד שהמשחק הזה יסתיים, כי כרגע זה 3-0, שום דבר לא השתנה מאז אמצע המחצית הראשונה מבחינת התוצאה. קיליאן פיליפס לא ממהר. ניגש שם לנקודת הקרן. הרבה זמן עד שהקרן הזאת יוצאת לדרך. קיליאן פיליפס מסובב. תהיה פה קרן נוספת. טוקלומטי מוציא את הכדור הזה החוצה. כן, הזמן משחק לטובת האירים, הם לא ממהרים, הם עושים את הכל מאוד לאט. פיליפס. הכדור הזה מסתובב לו שם בתוך הרחבה, אבל אליאל פרץ מרחיק אותו בסופו של דבר. אירלנד עכשיו במוד של הגבהת כדורים לרחבה, לא מסתכנת יותר מדי. רביבו וסולומון. אליאל פרץ, פתיחת רגליים יפה עכשיו של גלוך. דור פרץ בועט! עוד עדיפה של קלהר. סולומון צריך גם לבעוט מחוץ הרחבה, ודור פרץ הראה למה, ויש שם שוער מצוין בין הקורות, צריך לומר שלוקח גם את זה. שוער טוב ושקט, שמשרה שקט על ההגנה שלו. והנה שוב הביתה של פרץ, שמ-20 מטרים מנסה את מזלו.
1: קשה לנו לחדור את ההגנה האירית בפעולות אישיות, אז במחצית הזאת לפחות בועטים 3-4 פעמים מחוץ לרחבה. פעולות נכונות של עצמה, אבל כלב בכושר כזה שקשה מאוד להכניע אותו.
0: יהיה פה חילוף נוסף בנבחרת האירית. רוקו וטה ייכנס מספר 21. בנבחרת ישראל אני רואה. ענך לילי, משחק לא טוב שלו היום. ושוב, וזה אפשר להגיד לגבי כמעט כל שחקן ושחקן.
1: כן, אבל שיש לך שחקן בפרמייר ליג, שיש לך שחקן שיש לו נתונים כאלה אתלטיים, והוא משתלב בקבוצות טוב שהוא משחק בהם, ומשפיע, אז אתה שואל עליו יותר מאחרים.
0: זה נכון, אלי דסה ייכנס, מי שהיה קפטן הקבוע של הנבחרת, כרגע בלי קבוצה, 93 שופע מספר. גם במשחק הקשור, שזה לא המקום שלו, היום נכנס לעמדה הטבעית שלו. פעם שלישית, קפטן שלישי להיום, התחיל עם סולומון, עבר לדור פרץ ועכשיו נידס. סטויאנוב. נזהר שם מהלחץ של תומאס קנו. השחקנים החדשים של אירלנד, המחליפים, נכנסים כדי ללחוץ, כדי... בטענה לנגיעת יד, השופט כמובן מתעלם מהעניין הזה. ועוד כדור ארוך, לכיוונו של וטה. נכנס כדי להפעיל את הלחץ הגבוה, למנוע מישראל להניע כדור. והמחליפים של אירלנד הכניסו להם אנרגיות חדשות, אין מה לעשות. לא סיבה שמבצעים חילופים, בדרך כלל. ג'ייסון נייט, עוד כדור לעומק, שמגיע עד דניאל פרץ. סטויאנוב, השלומו, לסטויאנוב. דיפלומטי יורד כדי לקבל את הכדור בעמדה האחורית הזאת וממהר לצאת קדימה לעמדה יותר נכונה מבחינתו, יותר טבעית מבחינתו, אם נדייק. דסה העירים זוהמים שם על הכוון שנתן את כדור החוץ לישראל. סלומון נשלח שם אבל יהיה לו קשה מאוד מול אושה, הקפטן האירי. פיליפס לא מצליח לעצור, זה יהיה של ישראל. אנחנו 12 דקות מהסיום. 3-0 לאירלנד, שלושת השערים במחצית הראשונה, שלושה שערים שמובקעים בתוך 11 דקות.
1: תשמע נדב, אנחנו, אתה יודע, את המשחק הזה עלינו עם, גם למחצית השנייה, עלינו קצת עם תקוות, אולי כמו איזה שער, אבל אני חושב שזו הייתה אולי חצי שעה, 25 דקות, הכי מעליבות שאני זוכר.
0: אתה מדבר על המחצית הראשונה.
1: כן, אני חושב שזה 25 דקות הכי מעליבות שאני זוכר של הכדורגל הישראלי, מזה...
0: הרבה שנים.
1: לא יודע, אולי בכלל, אבל הרבה מאוד שנים, ובערב כל כך אמוציונלי וחשוב, שוב אני אומר לך, בעיניי זה בלתי נסלח. זה בלתי נסלח להכין נבחרת בצורה כזאת, לעלות ככה.
0: איתן אזולאי בינתיים פה עם העבירה הזאת על מנינג. נשאר לשכב שם על הדשא, אני לא יקום, הוא יהיה בסדר, בסאוטהמפטון יכולים להיות רגועים. נזכיר, בעוד 4 ימים לשתי נבחרות הללו יש עוד משחק. ישראל תארח כאן בדבריצן את קוסובו, שהיום הפסידה 3-1 לאוסטריה. אירלנד חוזרת לדבלין למשחק ביתי מול אוסטריה שעם 6 נקודות מוליכה בלי שום בעיות בראש הבית הזה עם שני ניצחונות של 3-1. שם הייתה שם אולי עוד עבירה? לא הייתה. רביבו לטוקלומטי, קל רגליים, עונה שנייה שלו כבר ב-MLS. אליאל פרץ, מה שלומו? חילוף האחרון של ישראל יהיה של אילי פיינגול. סולומון, רביבו, אליאל פרץ, אבל לא נשאר יותר מדי זמן כאן באצטדיון בדברצן. האם נזכה לראות שער ישראלי? על יותר מזה אנחנו כמובן לא מדברים, צריכים להיות ריאליים. איתן אזולאי, אלי דסה, סטויאנוב. סטויאנוב.

0: Solomon Ashan. Ashlomo עם הכדור. לא פרץ, לדסה. עוד כדור לרחבה. מוחק שם על ידי אושי. מה יעשה אוסקר גלוך? שחקנה של אייאקס אמסטרדם. רביבו לא הצליח להגיע לכדור תחת הלחץ. גלוך מבצע פה עבירה, לא מצליח למנוע את הכניסה של מולומבי. עדיין מולומבי. והדגל שם מונף. יוציא צהוב לגלוך לפי דעתי. לא, לא יוציא. חיפה גול במקומו של רביבו. אתה יכול להסביר לי את החילוף הזה?
1: שמע, רביבו לדעתי פשוט שפך לאגר, ופיינגולד הוא בדרך כלל מגן ימני כמובן. אין לו כל כך אפשרויות על הספסל של מגן שמאלי.
0: האם רביבו ביקש פה להתחלף? לא נראה לי. טוב, אנחנו נמתין ונראה ונשמע אולי את ההסברים בסוף, אבל לא שזה העניין, אבל זה בהחלט מעניין מה הייתה הסיבה. גלוך, אליאל פרץ. כל שחקן אירלנד מאחורי הכדור. ועוד כדור שנעצר שם על הרגל של ג'ייסון נייט. סטויאנו. מה שלמה? עוד מסירה רעה מאוד שלו. צריך פה מאוד להיזהר. קנון עם הכדור, אבל הוא לא ידע בדיוק מה לעשות איתו. והייתה אווירה קודם לכן, השופט ראה את זה, הוא עוצר את המשחק.
1: אחרי שהשחקן האירי שחרר את הכדור כבר קדימה. האווירה בלי כדור. תשמע, נדב, רק שלא נשמע בסוף המשחק, שבמחצית השנייה הגענו לכמה מצבים.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: זה יותר, זה...
0: יגידו את זה, אבל זה כאילו כהערת אגב, לא מעבר
1: לזה. זה לא פונקציה לשום דבר שראינו פה בערב. המשחק הזה הוכרע ב-25 דקות, בחצי שעה הראשונה.
0: ב-11 דקות.
1: בנוקאוט מעליב. ומחצית השנייה ניסינו ורצינו ושפת הגוף הייתה אחרת, אבל זה לא משחקים ב-3-0.
0: צריך גם לומר, כשנבחרת מובילה 3-0, באופן טבעי, שומר את התוצאה ולא עושה יותר מדי, וזה בסדר. גם אם אנחנו מבינים 3-0, לא היינו מחפשים בכל המחיר את ה-4 ו-5 ואת ה-6. זה לא עובד ככה. אם אפשר, בסדר, ואם לא, זה גם בסדר. מהצד שלהם, כמובן. לכן, המחצית הראשונה היא הבעייתית, המחצית השנייה, כל נחמד. זה לא תירוץ לשום דבר, וזה לא הסבר לשום דבר, וזה לא מחפה על שום דבר. סולומון. דור פרץ. סטריאנוב. אליאל פרץ. עכשיו רע שלמה. מנור סולומון. לא מצא את עצמו היום, לא מצא את עצמו במשחק מול אוסטריה, אבל שוב, כל מה שנכון לגבי מנור, נכון לגבי כמעט כל השחקנים האחרים. עוד ניסיון, כלהר. אף טעות היום, מושלם, עשו שואל.
1: כן, רעיון טוב, מנור, גם אוסקר וגם מנור, שבמחצה הראשונה הם הגיעו לאזורים האלה,
0: לא בעטו. הלכו
1: לחפש אגבה, עוד פס. שוב, ב-3-0, שאין מה להפסיד, שהקבוצה השנייה כבר בהילוך יותר נמוך, זה לא המקומו, זה לא הזמן לעשות את זה. הם שם בשביל לעשות את זה ב-0-0, בזמן לחץ, כשצריך את זה, כשהם עושים את זה בקבוצות שלהם הרבה פעמים. ואתה מסתכל על שני המשחקים האלה בנבחרת, עד עכשיו אין הגנה ואין התקפה. זה סיכום הקמפיין עד עכשיו.

0: ורן בן שמעון צריך להסביר בסוף המשחק איך בשני משחקים האלה לא היינו לא הגנתית ולא התקפית.
1: הוא יסביר. זה מעניין לשמוע. איתן אזולאי מגיע טוב לכדור הזה. טוקלומטי. אליאל פרץ. טוקלומטי עושה את התנועה, רץ קדימה, אבל אף אחד לא רואה אותו. עכשיו אוסקר גלוך. עובר, אחד. מכניס פנימה. לא מספיק מדויק לטוקלומטי. אירלנד תעשה הכל כדי לא לספוג פה שער. עוד מעט היא גם תעשה חילוף חמישי ואחרון. האוהדים ממשיכים לעודד, אל אל ישראל, אבל כולנו רואים בדיוק על רקע מה העידוד הזה קורה. כן, אז החילוף האחרון של אירלנד, ג'ואל בייגן ייכנס. אתה יודע, המשמעות היא שפינה זז לא נכנס היום, אפילו לא לדקה. אם מעניין לראות, שוב, זה כבר לא מעניין אותנו, אבל אם הוא בכלל ימשיך בנבחרת אירלנד אחרי כל מה שקרה כאן. עוד מגרסן המאמן האיסלנדי שבאמת הכעיס את כולנו עם כמה אמירות מטופשות, חוסר הבנה בסיסי. לא מדובר בבחור צעיר, מדובר ברופא שיניים, אדם שאמור להיות להבין קצת, לקרוא קצת, לדעת.
0: נדב, כמה שהם פגעו בנו והעליבו את הכבוד שלנו, סליחה שאני אומר את זה, אני אומר את זה מאהבה, הנבחרת שלנו פגעה והעליבה אותנו יותר ממה שהם עשו. היום לא היו יותר. צריכים לא לעלות יותר. אחרת, היו צריכים להוכיח אחרת. אני נשבר להלב פה היום במחצה ראשונה במשחק של הנבחרת.
1: ברור, של כולנו.
0: יותר ממה שהאירים אומרים. כי זה כבר תלוי בנו. זה עניין שלהם מולנו, פה זה תלוי בנו.
1: כדור חופשי עכשיו, אנחנו בדקה ה-89. כדור ארוך שם לכיוונו של טוקלומטי, הייתה עבירה ששווה צהוב, בוודאי כרטיס צהוב לעברו של קונור קובנטרי.
0: תשמע, זו כניסה מאוד מאוד חזקה, טוקלומטי נענק מכאבים.
1: מאוד מקווה שהכל בסדר איתו. תודה מלא.
2: תגיד
1: לאליאל
2: שלא יקבל צהוב.
1: כן. לא מתי על הרגליים, כניסה בהחלט חזקה, והנה כאן דריכה, כשהוא תוך כדי תנועה קדימה, מאוד מאוד כואב. לא מתי הוא תופס את הראש, כאילו מה עשיתי? מתקרבים לסיומו של המשחק המאכזב הזה, המביש והמביך מבחינתה של נבחרת ישראל, שנמצאת כרגע במקום האחרון בבית, צריך לומר, עם שני משחקים, שני הפסדים, שישה שערים שהיא סופגת. אוסטריה עם 6 נקודות, אירלנד עם 3 נקודות, וקוסובו עם 3 נקודות. שתי דקות תוספת, זה הכל. רק שתי דקות, למרות שהיו כאן הרבה מאוד חילופים. איתן אזולאי, אלי דסה.
0: כל הכבוד לקמעט קהל שהגיע לפה שעדיין ממשיך לעודד את הנבחרת.
1: מוריד בפנים את הכובע שאין לי. פיינגולד לא הספיק כמעט לגעת בכדור, ועכשיו מנור סולומון מצליח לברוח. בוא נראה את מנור, רגל שמאל, כדור לרחבה, מורחק שם על ידי אוגוואיין. דקה האחרונה כאן במשחק בדברצן. דקה נבירה אני חושב, אבל שופט והקבל החליטו אחרת, וטוב שכך. לא שזה כל כך משנה ברגעים האלה, שנבחרת ישראל מתקרבת אל שריקת הסיום. אחד המשחקים הכי מאכזבים של השנים האחרונות, אני לא יודע כמה שנים אחורה אני צריך ללכת כדי להגיד זה היותר מאכזב מזה. אולי מאז ההפסד 5-0 לדנמרק באצטדיון רמת גן. אולי. זהו זה. השופט שורק לסיום. לחיצות ידיים לא יהיו פה. חילופי חולצות לא יהיו פה. נבחרת ישראל מפסידה גם את המשחק השני שלה. ואם נגד אוסטריה זה הפסד של כדורגל, אתה יודע, עם כל מיני סיבות והסברים, פה זה סיפור אחר לגמרי.
0: מה שהפסדנו פה היום זה לא רק כדורגל. הפסדנו את הכבוד ואת הגאווה באיך שנראינו במחצית הראשונה. הפסדנו הרבה מאוד מהאמונה בנבחרת ובדרך שלה, וזה משהו שרן בן שמעון צריך לתת עליו תשובות ואת הדעת. לספוג 3 שערים כל משחק היום ב-25 דקות מבזות ומשפילות בתחילת המשחק. הקלות שבה הם שיחקו לנו ברחבה כאילו אין לנו נבחרת, הגולים, הם הגיעו לדניאל פרץ 4-5 מטר מהשער בקלילות. לא נהינו שם ברמת הפייט, ברמת הקצב, ברמת שפת הגוף של לא משנה באיזה מערך עולים. הערב הזה צריך נגדנו באמת להיות הכי טובים כדי לנצח אותנו. זה לא היה. זה הספיק להם כדי להביס אותנו. וזה היה פשוט מחצית מעליבה ברגע שכל מדינת ישראל חיכתה לראות משהו אחר.
1: כן. תשמע, אם אנחנו מסתכלים על התפלגות מנחשי הווינר, אז היו פה הרבה מאוד אנשים שמאוד מאוד אופטימיים, 71%, 16%. היו יותר ריאליים, בוא נקרא לזה.
0: קודם כל זה אמונה מהמון המון רגש, המון דברים שעברנו.
1: אין ספק.
0: אנחנו גם באנו היום והרגשנו תכונה מאוד מאוד גדולה.
1: האמנו, האמנו. הייתה פה הרבה אמונה בתחילת המשחק, עד שריקת הפתיחה.
0: הרגשנו שבלי קשר לאן שהקמפיין הזה ייקח אותנו, היום אנחנו משחקים על משהו הרבה יותר גדול מהמשחק הזה, והנבחרת לצערי קרסה, קרסה פשוט. עם משחק שפשוט צריך למחוק מהזיכרון.
1: אנחנו נצא להודעה קצרה, מיד חוזרים לכל הסיכומים.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: צריכים לחלן? יש ניקוי כללי של טאץ'.
3: טאץ' קטן והבית מושלם. מרצדס בנס מחליפה תצוגה ואתם נהנים ממחירים מיוחדים.
5: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
6: טוב שואל.
5: מגדל, רואים רחוק.
7: דפולט. עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבואה בשמי.
8: אצלנו יש הכל. ימי מחירות מיוחדים במחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
9: דנדליס. כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
10: צפוף לכם ב4 חדרים? תעשו חילוף ל5 חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
11: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
12: I didn't know you had dandruff.
13: I don't.
14: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
15: חיילים, הקשב!
16: בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
17: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
18: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
1: צערנו הרב בתפסה 3-0.
0: כן, זה משחק שהסטטיסטיקה בסוף תיראה דומה, אבל ה-3-0 הזה היה 3-0 שרע מאוד, רע מאוד. הרבה חשבון נפש לאיך שנראינו היום, ומקווה לימים יותר טובים לכדורגל הישראלי.
1: טוב, אנחנו נצא לכמה הודעות, ולאחר מכן כל הסיכומים של המשחק הזה במהדורת חדשות הספורט.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
13: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
15: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
19: קיה ספורטאז' ה-SUV הנמכר ביותר בישראל. עכשיו בגרסת פלאגין חדשה.
13: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
15: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
20: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
21: חדש, חדש, חדש, חדש. נתוני מסחר בזמן אמת ובחינם באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
22: ועכשיו סוכל מוביל. עימי מחירות מיוחדים בכל מוביל.
23: איחרנו, הסוכל מוביל התחיל.
24: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג, חגיגה של פירות.
25: אלדן מאחלת שנה טובה פלוס פלוס. שזה שנה טובה פלוס רכב חדש פלוס מחיר מעולה.
26: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
27: צ'מפיון 72 שעות חוזר במחירים של פעם בשנה. 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
28: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
29: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
30: BYD בימי מחירות חגיגים על נבחרת ההיברידיות חשמליות ונבחרת החשמליות.
31: הדיינר של קוקה קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר.
32: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
33: ג'ילי קרניבל חוזר, חשמלי והיברידי חשמלי, בעטפות מיוחדות רק עד סוף החודש.
34: פינקי פנסיה דיגיטלית 100% אובייקטיבית. פנסיה אובייקטיבית היא פנסיה טובה יותר.
35: במאני טיים, לפני שפותחים עסק חדש,
36: פותחים חשבון עסקי בישראכרט.
37: לי קופר ג'ינס, ניו קולקשן. לי קופר, תמדוד, תבין.
38: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
39: בבנק ירושלים הלוואה עד 120 תשלומים בהחזר חודשי נמוך ללקוחות כל הבנקים.
40: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
28: ייכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
41: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
42: גלי, הולכים על זה ביחד.
43: דאג'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח. הכל בדאסטר אחד.
44: מזרחי ספרות זה שירות מניפיק.
45: מניפיק.
44: זה מה שאמרתי.
46: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
47: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
48: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטר, לתוספת לחות אינטנסיבית, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
49: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
50: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
51: זהו, קריין, עכשיו אתה יכול.
52: Don't Fang and Voya Days, ימי מחירות מיוחדים בסוכות.
53: עכשיו בנאוטיקה. 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.

חדשות הספורט, הכותרות. נבחרת ישראל התרסקה בדברצן והובסה 0-3 עם תצוגה מביכה על אירלנד בליגת האומות. הרכינו מבט בהשמעת התקווה, סרבו ללחוץ ידיים ועמדו סרטים שחורים, האירים המשיכו בביזוי הנבחרת הישראלית. קוסובו, שתפגוש ביום חמישי את ישראל, הפסידה לאוסטריה שהתבססה בראשות הבית. ניצחון בכורה לצ'אבי בנבחרת הולנד, נורווגיה והלנד. פגשו את פורטוגל, גרמניה, מעדה מול יוון. מכבי תל אביב הביסה את קריית אתא ב-48 הפרש, והיא תפגוש בחצי גמר גביע ווינר את הפועל ירושלים. והישג נהדר נוסף לארטיום דולגופיאט, שזכה במדליית הזהב בגביע האתגר בפריז.

0: לא בשורה מהחבורה של רן בן שמעון, במובן של הכדורגל. לילה טוב, אלי גוטמן כאן לידי.
1: לילה טוב.
0: זאת התחושה הכי עמוקה, אני חושב, אני יוצאת ממנה, זה שאין בשורה, אני מחפש את הדרך.
1: אני רוצה לקחת אותך, הייתי יחד עם עמיחי שפיגלר בלינץ, ואני רוצה לקחת אותך לסוף המשחק בלינץ, ואני יורד מהמשחק ואני מקבל את הנתונים, ואני שואל את עצמי, למה נבחרת ישראל, שהיא נבחרת נחותה מאוסטריה, למה היא לא אגרסיבית? למה הנבחרת שלנו לא מפרקת את האוסטרים? קיבלתי איזו תשובה, אנחנו נרחיב על זה בהמשך.
0: כן, קיבלת תשובה וקיבלת משחק המשך.
1: בדיוק.
0: למשחק מול האוסטרים. אנחנו רוצים עכשיו לעבור למוטי פשחצקי שנמצא בדברשטיין, פשחת עם רן בן שמעון, המאמן.
2: שלום לכם, שלום שלום, ערב לא פשוט מבחינה מקצועית, אנחנו עם רן. אני מנסה למצוא את המילים, שמע, זה היה קטסטרופה.
3: התחלנו את המשחק בצורה מביישת, זה היה פשוט מבייש. אני הרגשתי בושה. אני חושב שלפני הכל אנחנו באמת מגיע התנצלות לכל אלה שישבו בבית וציפו מהנבחרת הזאת. וצריך לבדוק טוב טוב למה זה קרה, מה זה ה-30 דקות הראשונות האלה, לא מצליח להבין, אני עדיין לא יודע. ניסינו כמה שאפשר, אתה יודע, להרים את זה, שזה לא יהיה יותר מזה, אבל אכזבה עצומה, עצומה אין מילה.
2: מה עובר לך בראש ב-3-0 האלה כל כך מוקדם?
3: לא, תוך כדי משחק אתה מנסה לעצור את השטף, אתה חייב להיות המבוגר האחראי ולעצור. חשבנו שהכנו את הנבחרת טוב, כנראה שלא. ממש לא הכנו את הנבחרת טוב. אין סיכוי שתשמע ממני פה מילת ביקורת על שחקן, זה אני לפני כל אחד אחר. ואני באמת מתנצל בפני האנשים והמשפחות שישבו בבית וציפו לראות נבחרת ישראל, אתה יודע מה? לפחות לוחמת, לפחות, אתה יודע, אני לא מצליח להבין.
2: עוד מצהוב אחד של רז שלמה, לא ראינו באמת נבחרת אגרסיבית עם גישה שבאה כדי לטרוף את הדשא.
3: אני חושב שאתה עוד עדין בביקורת. הביקורת שלנו על עצמנו היא הרבה יותר גדולה. כל הביקורות שנקבל, מה שלא תקרא בימים הקרובים, או תכתוב, או תגיד, פשוט תהיה נכון. צריך מהמקום הנמוך ביותר הזה, זה מקום נמוך, לראות איך מתרוממים.
2: דיברת על האחריות שלך, אתה לא מדבר כאן על השחקנים, אלא אתה שם את הכל עליך. יש לך, רן, את היכולת להוביל בכלל את הנבחרת הזו למקומות, לשני המקומות הראשונים שדיברת עליהם?
3: א', בוודאי, יש עוד 4 משחקים, וב', אנחנו מאוד מאוד רוצים להשיג את המטרות שלנו בחיים, אבל אני לא הנושא. אתה שואל אותי אם יש לי את היכולת? זה לא אני מדבר על עצמי, ובטח לא עכשיו, אחרי משחק הזה. שכל אחד יביע את דעתו, מי שצריך לקבל את ההחלטות האלה, לקבל את כל ההחלטות שצריך לקבל. אני יכול להגיד לך שאני נמצא ביחסים מדהימים עם האנשים שמובילים את כל הדבר הזה, הם מאמינים בי ואני לא אכזב אותם.
2: רן, דיברנו על השחקנים, זה דור מקסים מבחינת אישיות, מבחינת כדורגל, ליגיונרים שמשחקים באופן קבוע, שמובילים את הקבוצות שלהם. זה לא בא לידי ביטוי בנבחרת שלנו.
3: היום בוודאי, היום זה היה בושה, כמו שאמרתי. בושה גדולה של כולנו. שמע, אמרתי, מה אני אגיד לך? מה אתה רוצה שאני אגיד? מה אתה רוצה? גם אני לא מבין איך פתחנו את המשחק בצורה כזאת. מה שאני לא אגיד פה ומה שאני לא אשמע זוועה, כי פשוט צריך לקחת אחריות, להבין איפה היינו לא בסדר, נחקור את זה, נלך, נשב. ננסה להוציא את הכי טוב מהסיטואציה הזאת, אבל אני מסכים איתך במיליון אחוז, זה דור איכותי, זה דור טוב של שחקנים, זה דור שצריך לעשות דברים גדולים, והוא עוד יעשה דברים גדולים.
2: תגיד, בדיעבד, זה הכי קל לומר בדיעבד, שפתחנו עם 3 בלמים במערך מראה דומה לשלהם, והיה מאוד מאוד גמיש, אחר כך שחזרת לרביעה זה כבר נראה טיפה טיפה יותר טוב.
3: אחרי ה-3-0, גם הרביעה, גם החילופים שנכנסו אותו, וגם עשינו כמה דברים יפים, ואת מי זה מעניין? וזה לא מעניין אותי, ואני לא רוצה בכלל לדבר על זה, אל תמשוך אותי למקום הזה, כי המשחק נגמר ב-3-0. רצינו מאוד מאוד לתת גול אחד כדי, אתה יודע, אפילו תקווה בשביל לחזור. אבל אני רוצה להגיד לך משהו. יכול להיות שהמערך, יכול להיות שהשחקנים, יכול להיות איך שעמדנו, אבל בסופו של דבר, לפני שבכלל עולים על המגרש ולפני שמדברים על טקטיקה, כדורגל זה משחק שאמור להיות אגרסיבי, זה החזק מנצח, זה החזק שורד. היינו רכים, הפסדנו את כל המאבקי גוף, חזרנו להגנה בצורה איטית,

0: לא ברור לי למה. נשב, נחקור. אמרתי לך, אני גדול המבקרים של עצמי ושל הנבחרת הזאת, וזה אני. זה אני. אני צריך לדבר עם השחקנים ולראות איפה. לא הצלחתי להעביר להם את המסר בצורה נכונה וטובה.
1: אתה יודע, אתה כל הזמן מדבר על האופטימיות שלך ועל זה שאתה רואה אור בקצה המנהרה, שהחבר'ה האלה יכולים להוביל אותנו. אנשים יושבים בבית, ראו את המשחק בטלוויזיה, היו כאן 400 אוהדים שגם מאוד מאוד מוטרדים מאיך שהנבחרת שלנו נראית.
0: מתנצל אמיתי מהלב בפנים. אני בדרך כלל לא עושה את זה בקריירה שלי. לא עשיתי את זה. תמיד אני עושה את הכי טוב שלי ואני הכי טוב, אני לא צריך להתנצל. היום אני מרגיש צורך פשוט להתנצל בפני האנשים שראו אותם.
1: נכנסת עכשיו לחדר ההלבשה, רגע לפני שהגעת אליי לעמדת הרעיונות, ככה העברת איזה מסר לשחקנים או שזה לא הזמן?
0: המסר היחיד שלי, אני ראש המערכת הזאת, זה לחבק את כולם, ללכת לחדר ההלבשה, לחוץ ידיים. יהיה זמן לביקורות, יהיה זמן ללמוד, יהיה זמן. כרגע, עכשיו, יש לנו עוד 3 ימים, עוד 4 ימים. משחק נוסף, התפקיד שלי עכשיו, עם כל הכאב וכל הרגשות הקיצוניים ביותר שאנחנו סוחבים על עצמנו, זה למצוא את הכוח, להרים את כולם. זה עליי, זה על הכתפיים שלי. אני מקור האנרגיה של הנבחרת הזאת. ככה אני רואה את עצמי. וזה מה שאני הולך לעשות, מעבר לזה שיהיה לי לילה מאוד מאוד מאוד קשה, אמיתי, אמיתי, במחשבות. על איפה טעיתי, מה עשיתי, אלא מה נראינו ככה.
1: אמרת דבר או שניים בכדורגל שלנו, אם זה בחיים הפרטיים, אם זה בטח במקצוע הזה. איך מרימים את השחקנים האלה? אתה מרים את עצמך לפני קוסובו?
0: מעבר להכל, מחר תזרח השמש. נעמוד בביקורות, נקבל ביקורות שמגיעות לנו, וממשיכים הלאה. ואני רוצה להגיד לך משהו, שכל מתיחה אחורה וכל נפילה היא לא נפילה כל עוד אתה קם. אתה לא מפסיד קרב לפני כשאתה מקבל את המכה. אתה מפסיד קרב שאתה לא קם מהרצפה. ננסה למצוא את האנרגיות ואת הכוחות, ואני אומר לך עכשיו שזה קשה, להקים את כולם, להגיע מוכנים למשחק הבא. נבחרת ישראל ממשיכה. לנצח נצחים, אתה יודע, אין פה בכלל שאלה. היא תמשיך בכל מקרה, איתי, בלעדיי, לפניי, אחריי. היא תמשיך לקום בכל משחק, כל עוד אני אהיה אחראי על הצד המקצועי. לכל משחק נגיע הכי מוכנים שאני יודע. יהיה מדי פעם נפילות, וזה לא נפילה, זה נפילה כואבת מאוד.
1: תודה רן.
0: תודה.
2: עד כאן הדברים של רן בן שמעון, מאמן הנבחרת. הוא אומר, אני מקור האנרגיה. אם הוא מקור האנרגיה הזאת, אנרגיה מרוקנת, מה שעלתה היום נבחרת נטולת אנרגיה, הוא אומר, לא הצלחתי להבין מה קרה שם. אתה מצליח להבין מה קרה שם?
3: אני לוקח מכל מה שרן אמר משפט אחד. איך יכול להיות שלא היינו מספיק אגרסיביים? ואני בא ואני אומר לך, מירי, ואני רוצה לעזור כאן, ברעיון הזה אני רוצה לעזור לרן בן שמעון. אם הנבחרת לא קומפקטית, היא לא יכולה להיות אגרסיבית. את יודעת, את הקהל בבית לא מעניין, הוא לא מבין, אבל כשהוא רואה נבחרת קומפקטית, כשאת מפסידה את הכדור, ואם השחקן קרוב אלייך, אז הוא מרוויח את הכדור. אז ניתן יהיה לעשות טאקל. אז יכולים לקחת את הכדורים הראשונים ואת הכדורים השניים, אבל שיש כאלה מרחקים בין חלקי הקבוצה, רון לא מצא את הדרך המקצועית, הוא מחפש מקום לחלילי בכוח. חלילי זה שחקן שמשחק בקו 3 בלמים על כל קו ימין. אם חלילי לא מקבל את הכדור על המהירות עם הפנים למשחק, הוא לא שווה מאומה. חלילי מתופקד קדימה. מי מתופקד מאחור? גיא מזרחי. וואלה רן, לקחת מגן ימני תוקף בהפועל באר שבע, מגן ימני מצוין, שמת אותו בלם באמצע ימין. הוא יכול להיות הכל, הוא לא בלם. וכאן טעות על טעות על טעות, ואתה משלם, והשכר הוא ב-26 דקות של התפרקות טוטלית בכל מה שקשור לאסטרטגיה
2: של... 3 שערים תוך 12 דקות. דיברת על חלילי, האם גם העובדה שנחמיאס בסוף למשל לא פתח, או האם העובדה שדור פרץ לא פתח, אלה החלטות של מאמן, זאת אומרת, זה...
3: ההחלטה של
2: הוא אומר בצורה שלא לא משתמעת לשתי פנים, האחריות היא עליי, כלומר, גם המשחק מול אוסטריה, שהיה משחק לא טוב, וגם המשחק הזה, זה אחריות עליו.
3: ישבנו פה בפריגם, ושאלו אותי, תגיד, למה אתה זז לא נוח בכיסא? לא יכול להיות שדור פרץ לא פותח את המשחק הזה, וגם לא יכול להיות שדור פרץ לא מסיים את המשחק נגד אוסטריה, ויכולים לבוא ולומר לי שיש 4 משחקים, ולוקחים ומנתבים בין כל השחקנים את 4 משחקים. דור פרץ הוא מסוג, זה השחקן הכי חם היום בכדורגל הישראלי, כל עוד הוא לא מבקש מהמאמן להתחלף, דור פרץ צריך להיות על קר הדשא. עכשיו, כשאנחנו רואים את הקלות הזאת. כאן זה כבר השער השלישי של מוילן, שבקלות, עכשיו גם דניאל פרץ, בשער השני, אנחנו רואים את המיקום שלו, מכאן, את יודעת, אתה מקבל שלוש חתיכות נגד אוסטריה, ואתה מקבל שלוש חתיכות היום, וזה בסופו של דבר...
2: אבל זה לא רק השער, זה גם שלוש חתיכות וגם איך אתה מקבל את השלוש
3: חתיכות
2: האלה?
3: הדרך, אני לא יודע אם ראינו את השקופית, אבל נגד נבחרת אוסטריה, נבחרת אוסטריה עם 24 תיקולים, מירי, ונסחרת ישראל עם שבעה תיקולים, תכף, זה לא
2: תכף
3: יכול להיות
2: זה גם
3: דבר
2: בתקציר.
3: כזה.
2: אני חייבת לשאול אותך עוד שאלה אחת. כי אתה בכל זאת היית מאמן.
3: אלה רגעים קשים.
2: אלה רגעים מאוד קשים, אבל במצב הזה, זה מאמן שצריך לשים את המפתחות. היה שם כל מיני משפטים כאלה של החלטות שצריך לקבל, מאמינים בי. זאת אומרת, אתה יודע, זה המון המון מתח באוויר.
3: יש מתח, תשמעי. נבחרת ישראל...
2: זה רגע שמאמן צריך לשים מפתחות? זה רגע שמאמן צריך להגיד, לא משנה מה, אני נשאר?
3: לא, לא, לא הייתי שם את המפתחות. אם אני רן בן שמעון, אני לא שם את המפתחות. אבל אני משתדל לסיים את הקמפיין הזה בדרך טובה יותר. אני משתדל עכשיו, במשחקים שנותרו, לתת לשחקנים שלי קו ודרך מקצועי, שיהיה מאוד מאוד ברור לשחקנים, כי הרבה דקות אני רואה את השחקנים כאילו... לא ברור להם, לא ברור להם מי מגן, לא ברור להם מי בלם, לא ברור
2: אבל,
3: להם...
2: אבל האם, אלי, זה מאמן אמור לדעת לגרום שם שיהיה להם ברור.
3: אני בא ואני אומר לך, שרן בן
2: שמעון... אני לא לוקחת, גם לשחקנים יש אחריות בתוך האירוע
3: לא,
2: הזה,
3: לא.
2: אבל...
3: אני בא ואני נותן לך להבין, זה המאמן. זה קודם כל המאמן, ועם כל הכבוד, לא הייתי שם היום את המפתחות, הייתי מסיים את הקמפיין הזה, ולראות איך אני מסיים את הקמפיין הזה, האם אני כן עכשיו מוצא את הדרך, בכדי לתת לדור, שהוא אמר לדור על כל כך נפלא הזה, להביא מטעמים.
2: טוב, תזכור איפה עצרנו, okay. נראה את התקציר, ואנחנו, יש לנו עוד מה לדבר, גם תכף יצטרפו אלינו החברים מדברצן. אז תשמעו, אחרי ימים סוערים מאוד, שבהם התעסקו בעיקר בפוליטיקה ובמה שמחוץ לדשא, אז חשבנו שהגיע הזמן לכדורגל. ישראל נגד אירלנד, משחק לכאורה ביתי, בדברצן. כצפוי, שחקני אירלנד בפתיחת המשחק עם המחאה שלהם, או הרכינו ראש בזמן נגינת ההמנון הישראלי, לפני שריקת הפתיחה. גם לא היו לחיצות ידיים בין השחקנים, הקפטנים לא החליפו את הדגלונים, וגם לא הייתה התמונה הקבוצתית של הנבחרות כמיטב המסורת לפני משחק בינלאומי. אירלנד, נזכיר, הפסידה לקוסובו לפני שלושה ימים, אבל הערב זאת הייתה אופרה אחרת לגמרי. כבר בדקה 13 היא תפסה את ההגנה הישראלית לא מוכנה, וטרוי פרוט כבש 1-0 מוקדם וכואב. הגנת הנבחרת כושלת כבר במבחן הראשון שלה. רז שלמה מתקשה להרחיק את הכדור, מאפשר לאבנקווה לבשל לחלוץ של בטיס שער יתרון. עכשיו, אם זה לא מספיק, חולפות שתי דקות. שתיים, שלוש דקות. מגיעה מהלומה נוספת. חור גדול בהגנה של ישראל, הפעם אדם עידה. הוא זה שמכניע את דניאל פרץ, וזה 2-0. פתיחה באמת איומה ונוראה של הנבחרת. שמציגה בעיקר הגנה מאוד רכה, מאוד מאוססת. שחקן סוונזי מכפיל את היתרון של אירלנד בקלות בלתי נסבלת. משחק הבלעות הזה נמשך, הגענו לדקה 25, זה כבר הופך כאן להשפלה. ג'ק מוילן, דהר קדימה, בלי הפרעה. השאיר רווק לרביבו, לסטויאנו, וכבש את 3-0. נשקם את הסרט השחור. נבחרת ישראל בכיפאון מוחלט, קשר קרדיף. רץ באין מפריע כל הדרך לשער השלישי, אותו הוא חוגג עם משיקה כאמור לסרט השחור, אותו הוא ענד. לראשונה, מאז שישראל הצטרפה לוופא, הנבחרת סופגת שלושה שערים ב-25 דקות בלבד של משחק, שלא לומר שלושה שערים ב-12 דקות בין השער הראשון לשלישי. כך גם מסתיים את המחצית הזו, 3-0, באף ביתה למסגרת של ישראל. 45 דקות רעות מאוד של חניכיו של רן בן שמעון. נהנה 250,000 ישראלים ביציעים בדברצן. בן שמעון מבצע חילוב בפתיחת המחצית השנייה. דור פרץ במקום גיא מזרחי, 6 דקות הספיקו לקפטן של מכבי תל אביב להשפיע על המשחק. ישראל סוף סוף יצרה התקפה ראויה, ראשונה. בסיומה מנור סולומון מצא את פרץ, ולשוער קלר מנע ממנו את השער המצמק. לשברירי דקות הייתה הרגשה שמשהו אולי השתנה באנרגיות של הנבחרת, ובתוך שתי דקות ישראל הגיעה להזדמנות נוספת, אליאל פרץ הפעם, עם ביתה שנעדפה גם היא. אבל ההגנה של ישראל המשיכה להיות הססנית, קובנטרי. הגיעה לרחבה, שי נגח ראשון, עידה נגח שני, רק במזל זה לא הפך לשער רביעי. העניינים קצת התחלו.

0: התחממו בשלב הזה בין הדקה 58 דחיפות בין רש למול לעידה. שניהם קיבלו כרטיס צהוב. זה הצהוב הראשון שנשלף לשחקן ישראלי במשחק הערב. בכלל היה הצהוב הראשון במשחק לשניהם. דקה 65. עוד רגע. אלה הדברים שהיו חסרים. החוסר חשש למגע גופני, לאגרסיביות. ובדקה 65 שוב ישראל התקרבה לשער מצומק. לא חיכבי את הכדור. שהורחק הטוקלומטי המחליף שסידר לסולומון הזדמנות גדולה, אבל מנור פספס בענק. במחצית הזו שהייתה הפחות גרועה של ישראל, דור פרץ היה נקודת האור, דקה 75 הוא שוב חיפש את השער, אבל שוב נעצר אצל השופט, השוער האירי. בסיום תבוסה משפילה, 0-3 לאירלנד, אחד המשחקים היותר טעונים של נבחרת ישראל בשנים האחרונות. מסתיים במפח נפש, בתבוסה כואבת, צורמת, בהופעה מאוד מאוד עלובה של השחקנים. תמונת הבית של הבית הישראלי, אוסטריה גוברת על קוסובו, אז הנה אוסטריה בראש הבית עם מלוא 6 הנקודות. אנחנו נביא לכם את כל השערים האלה בליגת האומות בהמשך. ישראל בתחתית הבית, המשימה הבאה היא כאמור קוסובו ביום חמישי. אנחנו רוצים לחזור לעמדת הרעיונות בדברצן. מוטי פשחצקי, אתה עם השוער, עם דניאל פרץ.
1: טוב, אנחנו עכשיו עם השוער שלנו, עם דניאל פרץ. עוד שלישייה, עוד משחק לא טוב של הנבחרת. אחרי 20 ומשהו דקות לספוג 3 שערים. חשבנו אחרת.
2: כן, חשבנו אחרת. רוצה להתנצל בשמי, בשם כל השחקנים, בשם כל הצוות, בשם באמת כל הנבחרת. על המחצית הראשונה הזאת אני באמת מתבייש. באיך שנראינו, זה לא כי אנחנו לא רוצים, או כי לא עשינו את ההכנה, או לא עשינו הכל. אני חושב שרצינו יותר מדי, אני חושב שזה אולי משהו שפגע בנו. כמובן כל אחד, זה לא הזמן עכשיו לבוא ולהאשים את האחרים, כל אחד באמת צריך להסתכל על עצמו, לראות מה עשינו לא בסדר. באנו עם המון אמוציות למשחק, אני חושב שזה פגע בנו. באנו קצת מהריכוז שלנו, מהפעולות שאנחנו רוצים לעשות. באנו, אתה יודע, אתה רוצה לטרוף, אתה רוצה הכל, אבל שוב פעם, זה משחק כדורגל. אתה צריך להיות על הפרטים, ואני חושב שזה מה שהכי פגע בנו.
1: אתה יודע שיש, דניאל, משהו שהוא מעבר לכדורגל. זה גישה, זה רצון, זה תשוקה, זה אגרסיביות. רן דיבר על זה, זה לא בא לידי ביטוי היום.
2: נכון, אני מסכים. יש המון המון דברים גם שאתה יודע, הם לא קשורים בכלל לכדורגל. אנחנו לוקחים אחריות, אנחנו לא מתחבאים. אני יכול להגיד לך באמת שכמו שהרגשנו אחרי חצי שעה, אחרי מחצית, זו תחושה שאני לא רוצה לשכוח בחיים שלי, כי אתה לא רוצה להיות שם. לא אני ולא כל שחקן אחר. וזה הזמן באמת לחפור עמוק, להיות עם חזה למעלה, כי יש לנו פה עוד שני משחקים שאנחנו יכולים להרוויח בהם המון. קל לבכות, קל לרדת למטה, קל להתבאס, קל להתקרבן. זה לא אנחנו. זה לא אנחנו, באמת שוב פעם אני רוצה להתנצל בפני כל העם שלנו שיתאכזב היום, אבל אני מבטיח לכולם שעוד שבוע כבר יש לנו עוד משחק מולם, יש לנו עוד 4 ימים עוד משחק, הדברים לא ייראו ככה. אני מבטיח לכם ואנחנו באמת נעשה את כל החושבים שאנחנו יכולים, נשים דגש על כל פרט הכי קטן שיש בשביל להביא גאווה לעם שלנו שכל כך מגיע לו.
1: דניאל, אתה אחד המנהיגים הכי גדולים של הנבחרת הזו, של הדור הזה, הדור המצוין הזה, גם מבחינת אישיות, גם מבחינת מקצועיות, היום זה לא בא לידי ביטוי. אתה יורד ב-3-0, מה אתה אומר לחבר'ה שלך?
2: שאנחנו לא יכולים לשנות את המחצית הראשונה. אנחנו לא יכולים לשנות, אין מה לעשות. ברגע של משחק, ברור שבא לך להתבאס, בא לך לשבור את הכלים, בא לך להתעצבן, בא לך לקלל. בא לך הכל, אבל המשחק ממשיך. יש לך עוד 45 דקות, ובכדורגל הכל יכול לקרות. שנה שעברה בקבוצה שלי, מ-3-0 במחצית ניצחנו 4-3, יש באמת הכל בכדורגל. ביקשתי דבר אחד, כמו עוד כמה שחקנים שדיברו, ואמרנו שאנחנו לא מפסידים את המחצית השנייה. אם זה 0-0, אם זה 1-0 לנו, נתחיל בראשון. אנחנו רואים את המחצית השנייה, כאילו זה משחק חדש, וזה בעצם יהיה ניצחון בשבילנו. עם כל הבאמת בושה ובאמת סליחה שאני מתנצל בפני כל העם על המחצית הראשונה, אני באמת גאה, כי המחצית השנייה היא מאוד מאוד קשה על כל ספורטאי שיודע מה זה. להגיע למחצית ושבא לך באמת לגבור את עצמך, לבוא ולקחת אחריות ולעשות פעולות ולבוא במחצית שאתה יודע שיש לך כמעט ורק מה להפסיד כבר ואתה יכול לקבל עוד אחד ועוד שניים ובאמת אתה לא יודע לאיפה זה ייגמר אלא לבוא ולנסות עד באמת דקה 92 לתת את כולך בשביל אפילו לתת גול אחד לא הגיע לנו לקחת נקודה אבל אני באמת אני באמת מבטיח שהדברים לא יראו ככה יותר.
1: לאחרונה ברשותך, ראית את השחקנים של אירלנד עומדים עם הראש למטה בהמנון שלנו, ראית את המאמן בכלל מפנה לנו את הגב, עניין לחיצות הידיים זה די ברור. כמה זה מעצבן אותך, כמה זה מביך אותך, כמה זה מרגיז אותך או שכולה זזל?
2: כל נובע מבורות, ברגע שאני מבין את זה, אז זה יותר קל לי להתמודד עם זה. אם הם היו רוצים, יש כאלה שרצו ובאו ושאלו ומבינים את הסיטואציה. מי שלא רוצה ולא מתעניין באמת בסיטואציה ונורא קל לו להביע דעה, זאת זכותו, יכול לעשות את זה ואין מה להתעצבן מזה. זה אנשים שהם יותר בורים. אם אתה לא רוצה לבוא, לשאול, להתעניין ולהביע דעה בלי באמת להבין את הסיטואציה, זה שלך, כאדם בוגר. זהו, שוב פעם, אנחנו צריכים להתרכז בכדורגל. אני חושב שזה הדבר שהיה באמת אולי הכי חסר לנו היום. פשוט להתרכז בכדורגל, כי זה משחק כדורגל, וזאת תהיה הדרך שלנו לנצח.
1: נגד קוסובו זה כבר משחק על הכבוד שלכם?
2: כן, תשמע, קודם כל, נכון, המצב נראה מאוד מאוד רע עכשיו, אבל בכדורגל עדיין הכל מאוד מאוד נזיל. אנחנו יכולים בעזרת השם לנצח ביום חמישי, אוסטריה יכולה לנצח, ואז אוסטריה עם 9, כל השאר 3 נקודות, יש לנו עוד 3 משחקים, עוד סיבוב שלם. הכל בסדר, אנחנו נתבאס היום, מגיע לנו להתבאס, מגיע לנו לחוס על עצמנו, להסתכל באמת שוב פעם טוב טוב טוב בראי, להשתפר, ולהגיע ליום חמישי, למשחק שבאמת על החיים שלנו בבית הזה.
1: תודה רבה דניאל.
2: תודה לך מוטי.
0: אני רוצה להמשיך לדברצן, כי מחכים לנו שם נדב יעקובי ועומרי אפק. לילה טוב, חברים. גם אני לא יודעת כמה שמעתם את דניאל פרץ.
3: לילה חצי טוב.
0: חצי טוב, לגמרי חצי טוב. אפילו מינוס. אבל לא יודעת כמה שמעתם גם את דניאל פרץ מדבר על הגישה שלהם למשחק, שאולי הם לא היו מפוקסים מספיק בכדורגל. אני באמת, עומרי, אתה היית שחקן כדורגל בנבחרת ישראל, אני לא הייתי שחקנית, אבל עם כל הדברים האלה שהיו, איך אנשים לא מגיעים בטירוף, בעצבים, בקריזה, מהרגע הראשון של המשחק? איך זה יכול להיות שזה כמו מחלה מדבקת, הם כולם נהיים רפואיים?
3: בגלל שהיינו בסיטואציות האלה, וגם אנחנו לא תמיד שרצינו הצלחנו להתעלות, אז אני יכול להסביר, וגוטי גם חווה את זה באחד הקמפיינים שהתחלנו מדהים, ואז היה בטוחים שנתמודד עם הלחץ של הפליאות פייבוריטים כמו שצריך, ופתאום קרסנו. לפעמים הלחץ והאמוציות מביאים אותך למקום שזה מכביד עליך, שהרגליים כבדות, שאתה לא מתפקד, וזה מה שקרה היום. ראינו שתי נבחרות, אחת נרפית, אחת רצה לאט, אחת מגיבה לאט, מפסידה כל מאבק פיזי, ומולם האירים לא באותו קצב, לא באותה אנרגיה, לא באותו ליזום מגע, לצאת קדימה במהירות, להאמין בפעולות. ראית את מנור סולומון וגלוך וכל האחרים מגיעים לרחבה, מחפשים עוד מסירה, לעשות פעולה בטוחה, לא פעולה שבאמת של תעוזה. היה פה, פשוט קרסנו לתוך עצמנו, וזה הבעיה. אני מסכים שדור פרץ צריך לשחק, ואני מסכים שאפשר להשתמש בהנחה יותר נכון, אבל זה לא הסיפור. הסיפור הוא שאנחנו נבחרת שלתוך הקמפיין הזה, שאמור להיות הקמפיין שכבר מתחיל להביא תוצאות, אין לנו הגנה ואין לנו התקפה, ואי אפשר להתעלות בשחקן כזה או אחר.
0: אני קודם כל אני מסכימה איתך, ואני מצרפת כאן את אלי שנמצא איתי באולפן, את אלי גוטמן, לשיחה שלנו. אני גם לא מוכנה לתלות את זה בעניין הזה של, אתה יודע, של הסערה הפוליטית שכתוצאה ממנה השפיעה על השחקנים ובגללה הם לא הופיעו. זה לא יכול להסתכם בדבר הזה.
4: ממש לא יכול להסתכם, ועל אחת כמה וכמה. כשאני שומע את הרעיון של דניאל פרץ, אני תמע, כי כששמעתי את המאמן, את רן בן שמעון, הוא נתן לנו להבין שהוא בכלל לא דיבר איתם על הדברים האלה. אז כל מה שאתם לוקחים, כל הרחש שאתם לוקחים מהתקשורת, זה מה שמשפיע עליכם? אז איך עם כל הכבוד תנצחו בקוסובו? כי בסופו של דבר, השחקנים האלה צריכים להביא לידי ביטוי את היכולת המקצועית. עכשיו אומרי, היינו בסיטואציות וקיבלנו 3 חתכות והכל בסדר. אני בקמפיין הזה קולט שרן בן שמעון לא מוצא את הדרך המקצועית עבור הנבחרת הזאת. הוא יודע ששחקן כמו ענן חלילי שמשחק בקריסטל פלאס חייב להיות ברכב נבחרת ישראל, כי אחרת זה שום ושמיים. אבל עם כל הכבוד, גיא מזרחי הוא הכל חוץ מבלם באמצע ימין, כי ראית את הגול השני של אידה.
3: אלי, אני חייב להגיד שדור פרץ שיחק נגד אוסטריה ולא היינו טובים.
5: כי הוא היה לא בתפקיד הנכון.
3: הוא לא שחק בתפקיד שלו. גם כשאתה משלב את השחקנים, אתה צריך להתאים את השחקנים למקומות שטובים להם. ויש לנו הרבה שחקנים שכל אחד מתאים קצת לשיטה.

0: אחרת, וכל אחד מתאים לסגנון אחר, ורן בן שמעון מנסה לעשות מיקס מכולם, ויוצא שהכנסת סלט, והסלט לא טעים.
1: יפה
0: מאוד. לא הגנתית ולא התקפית. עכשיו זה התפקיד, אתה היית מאמן נבחרת, אני שיחקתי בנבחרת, התפקיד של מאמן נבחרת זה להבין במעט זמן, זה לא קבוצה שיש לך לתרגל, מי הכי יכול לשחק עם מי ולהפרות את מי על סמך אינטואיציות, על סמך מי יש לו חיבור יותר טוב על המגרש, ואין לך הרבה זמן בטח במרתון כזה של מעט ימים
1: עכשיו,
0: בין משחק למשחק
1: לעשות את הדברים האלה. ואנחנו מקבלים עכשיו כאן, אנחנו מקבלים על המרקע את השער השני של עידה, ובמצב נתון גיא מזרחי כבלם לא יכול לעזוב אותו כשעידה נמצא במרוץ לכיוון דניאל פרץ, וגם עם כל הכבוד המיקום של דניאל פרץ גם הוא עשה רעיון באמת לפנתיאון, ונותן להבין שיש
0: על מי לסמוך. אני רוצה לשאול אותך עוד רק לפני זה על הגול הזה, על הגול הזה. אני מתמקדים בסיום. אתה ראית את המבשל מקבל את הכדור לבד באמצע,
1: אליאל
0: פרץ 10 מטר ממנו רודף אחריו, מקבל כדור ויכול לרוץ לכיוון ההגנה לבד, זה מתחיל, הגולים האלה מתחילים הרבה קודם.
2: כל הדברים האלה, כל הדברים האלה שאתם אומרים, מתחברים...
1: כן, נדב, מתחברים?
2: לא, אני אומר... כל הדברים האלה שאתם אומרים, אם אתם נוגעים בשחקן כזה או אחר, בסגירה כזאת, זה נובע מזה שתחילת המשחק לא הייתה בה שום אגרסיביות, ושום ניסיון להראות שאנחנו לא מוותרים על שום כדור בהתחלה, עוד לפני שמתחילים להגיע לאזור השערים.
1: אנחנו עכשיו ניתן שקופית, כשאני יורד מהמשחק בלינץ, ואני אומר, לא היינו מספיק אגרסיביים, אז אני בא ואני שואל, תנו לי רגע שקופית, ישראל עם 7 תיקולים בלינץ, אוסטריה עם 24 תיקולים. עכשיו תשאל אותי, תגיד, איך יכול להיות דבר כזה? אז תשאל את זה שעומד ממך, עומרי אפק, כמה פעמים הוא שמע את המילה קומפקטים? כי אם אתה לא קומפקטי, אם אתה לא קרוב אחד, כמה פעמים ראיתם מאמנים שעושים את התנועה הזאת? הנבחרת לא קרובה אחד לשני. הנבחרת השחקנים פזורים על קר הדשא. וכשנמצאים במצב של תבזורת, אי אפשר להיות אגרסיבי.
3: כלומר, אומר מה שאומר כאן גוטמן, זה שהבחירה בשיטת המשחק ובגישת המשחק כזו, לא מאפשרת גם בעצם נדב לייצר את האגרסיביות הזו, גם אם היא נמצאת בראש שלך, אין לה איך לבוא לידי ביטוי. אז פה זה אחריות של מאמן.
2: יש פה גם בעיה נוספת. לא, קודם כל ברור שזה אחריות של כולם, בוודאי שמאמן, כי הוא בראש המערכת. אבל כשמחפשים אגרסיביות, צריכים את השחקנים האגרסיביים. סולומון הוא לא. אוסקר גלוך הוא לא.
1: נדב, אני חייב לעצור אותך.
2: הם לא מביאים את הדברים האלה.
1: לא, נדב, אני חייב לעצור אותך. זה לא נכון מה שאתה אומר. סליחה שאני עוצר אותך. כי בסופו של דבר, גם שחקנים כמו צ'אבי וכמו איניאסטה, אלה שחקנים שהם לא היו שיא אגרסיביות, אבל כשהם היו קומפקטים, ושהם היו קרובים אחד לשני, גם מנור סולומון, גם אוסקר גלוך יכולים לתת כתף. ואומרי, אתה יודע על מה אני מדבר?
0: אלי, אני רוצה רגע להגיד משהו. אני לא חולק עליך, אני חושב אבל שלנתח את זה רק ברמת הקומפקטיות, קצת מפספס את
3: התמונה הגדולה. שום דבר הוא לא עומד בפני עצמו, זה לא רק הקומפקטיות, או רק האגרסיביות. יש פה מכלול של דברים שעוברים על זה.
0: לעשות עבירות ולהרגיש את הגוף של השחקן, זה לפעמים שחקנים שהיו לך במגרש, ראית אותם מנערים את האחרים ועושים, לכו אחריי עכשיו, לא מעניין כלום, בועטים כדור קדימה, לוחצים, יש דברים שאתה עושה, שזה הטבע של השחקנים. הבעיה היא שבנבחרת הזאת נהיינו נבחרת נחמדה, שבאה לשחק כדורגל עם הרבה שחקנים על המגרש שהם מתקתקים, הם לא מתקתקים, ואנחנו חשופים מאחורה, אנחנו רוצים לשלב את כולם במערכים.
2: ואתה שחרר, נגיד מי אתה משחק.
3: רגע, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
0: מערכים דינמיים.
3: מה היית עושה אחרת?
0: כן.
3: מה היית עושה אחרת?
0: אני חושב שרן בן שמעון צריך בנבחרת הזאת לקבל החלטה מה הוא רוצה. אי אפשר הכל כי לא השגת כלום. אתה רוצה לשחק גם איתו, גם איתו, גם איתו, גם איתו, כי כולם אומרים שהם שחקנים מוכשרים ובאירופה, אבל אתה מקבל נבחרת שאין לה הגנה ואין לה התקפה.
3: אז אולי צריך לעבות את הקישור, אם אין הגנה ומישהו צריך לעזור להגנה.
0: יכול להיות, אבל אם... אז אין בעיה, ולכן אני אומר שאתה צריך לוותר אולי אחד הכוכבים שלך, גם אם התקשורת פחות אוהב את זה כביכול, שזה פחות סקסי מה שנראה לראות את הנבחרת. כי כרגע...
3: תכף גוטי, גם אתה תשאל אותה.
0: אני אומר שרוצים לראות את כולם... אם אנחנו רוצים להראות שכולם משחקים, וכל הטלנטים שלנו בהרכב, אפשר לשחק עם כולם? לא, אי אפשר לשחק עם כולם, כי כשכולם משחקים...

0: זה נראה לא טוב, זה נראה שאין לנו הגנה ואין לנו התקפה, ובעיקר לשחק שלושה שבפריסה, ארבעה בקו הגנה, זה הכל בכאילו. כרגע יש נבחרת שלא מוציאה כלום מעצמה. אין שחקן אחד שאתה יכול להגיד עליו שהוא מוציא את המקסימום מעצמו. כן. אחד!
1: כן.
0: זה לא בעיה של שחקן, זה בעיה שנבחרת שלא מוציאה מעצמה שום דבר.
1: זה כאילו לא לקרוא נכון את השחקנים לחומר השחקנים שיש לך.
2: בעיה שנקראת אסטרטגיה.
1: דבר איתי, מה היית עושה אחרת?
2: קודם כל, לוקח את הנבחרת הזאת ונותן לה להבין את הקו והדרך. אתה רוצה לשחק באיזה שיטה שאתה רוצה לשחק. קודם כל, תבין שאתה נבחרת, שבתחילת הקמפיין באת, אמרת לנו, רן בן שמעון, בואו נראה איך אנחנו משפרים את משחק ההגנה. סבבה, הוא אמר את זה. שאני שמעתי אותו אומר את זה. אז בואו נשחק, קודם כל, על מנת לא לספוג. לא יכול להיות שאנחנו סופגים שישה שערים בשני משחקים, ועוד האוסטרים מגיעים לכאלה וכאלה מצבים. אנחנו נבחרת שאנחנו לא מספיק מאומנים מבחינת לשחק. את יודעת מה זה לשחק? בקו של ארבעה שחקנים בשלב נתון, ואז בפריסה של חמישה שחקנים בשלב אחר. זה אתה צריך לתת...
1: המון זמן עבודה.
2: זה אתה צריך זמן עבודה. הנבחרת צריכה יותר פשוט. פשטות.
1: למה כל הכוכבים שלנו, גלוך, את סולומון, למה לא מרגישים אותם בכלל?
2: לא מרגישים אותם, משום שבסופו של דבר הם לא מצליחים לייצר התקפת מעבר אחת בשני משחקים. עכשיו, מה
1: הכוח? צריך בשביל התקפת מעבר שלא קורה?
2: צריך לצאת קדימה, ליצור קומפקטיות במרכז שדה, לחטוף את הכדור ולצאת קדימה ממהירות. ואז מנור סולומון צריך לקבל את הכדור באגף שמאל נגד מגן ימני אחד, ולא כשהיריב כבר מוכן למנור סולומון ועושים לו דאבל אפ. בשני משחקים לא יצרנו התקפת מעבר אחת.
1: אז יכול להיות שבאמת
0: אלי,
1: צריך...
0: אלי, מירי, אני, כן, רוצה, כן, אני רוצה רק, אני רוצה רק, רק בהמשך לדברים של אלי אומר, אני רוצה להגיד את דעתי, ואני חייב להגיד שזה לא מהיום של רק רן בן שמעון, פשוט אולי הדור הזה קצת בלבל אותנו, שאנחנו עכשיו עם דור המונדיאליטו, שהם באמת כולם משתלבים נהדר כשחקנים פרטניים בקריירות מאוד יפות באירופה.
3: או בארצות הברית.
0: או בארצות הברית, אבל המתפתחים יפה. אנחנו מגיעים לנבחרת, אין לנו משחק הגנה. וכשאין לך משחק הגנה, אין לך את מה שאתה בטוח בו, שגם ביום לא טוב, תוכל לנצח.
2: תגיד,
0: ואתה כל הזמן מוצא
2: ימין.
0: את עצמך רודף אחרי קבוצות אחרות.
2: אומרי...
0: נבחרות אחרות, סליחה. אתה כל הזמן רודף אחרי הטעויות ההגנתיות שאתה עושה. אתה כל הזמן מוצא את עצמך לא רגוע ולא שקט, כי ברגע המשחק הזה בורח לך על זה שאתה לא טוב הגנתית. אז מה שקורה, אתה רוצה לשחק יפה ונחמד, אבל אתה גם לא טוב הגנתית. אז אין לך את הדברים האלה. אנחנו, סליחה על הביטוי, משחקים בכאילו.
2: אז אם אתה, רגע, אז אם אתה לא טוב הגנתית...
0: אתה רואה פה נבחרת? אתה ראית נבחרת בקמפיין הזה?
2: אבל עזוב, אומרי, הכל בסדר, אני מקבל את מה שאתה אומר. אם אתה לא טוב הגנתית, מה אתה צריך לעשות? אתה צריך ליצור מחויבות למשחק ההגנה מהחלק הקדמי. ואת זה אני לא רואה.
0: יש הרבה פילוסופיות והרבה דרכים לייצר את זה. כמו שלך, יש עוד כמה, אני מניח, של אג'נדות, אבל אני מסכים איתך בדבר אחד, שום דבר מהם לא קורה.
1: כן, לא, ויכול להיות שהדור הזה, כמו שאמרת, אומרי, הוא דור נהדר כאינדיבידואלים שהם מתפרקים לקבוצות שהם משתלבים בהם, אבל
2: כשאתה
1: אוסף אותם ביחד...
2: די, אבל
1: זה התפקיד
2: של מאמן הנבחרת, מירי, ליצור מהדור הזה קבוצתיות.
1: אין שאלה, לא משנה איזה דור יש לך, אתה צריך ליצור ממנו משהו, בטח לא את מה שראינו היום. תקחו שנייה נשימה, כי אנחנו רוצים לקפוץ לעמדת הרעיונות של מוטי פשחצקי, ואז אנחנו נחזור, נמשיך לדבר.
4: טוב, אנחנו עכשיו עם הכישרון הכי גדול שיש לנו, מנור סולומון, הקפטן של נבחרת ישראל, מבחינה התקפית. מנור, שוב היום לא באנו לעניינים, 3-0 אחרי 20 וקצת דקות. מה אני אגיד לך? אני מחפש את המילה, זה בושה.
5: כן, אני מסכים איתך, אין לנו מילים, אנחנו... כולנו שבורי לב, אנחנו ידענו כמה המשחק הזה חשוב לנו ולכולם, לכל המדינה שלנו. פתחנו את המשחק בצורה הכי רעה שיש, מחצית ראשונה נוראית, ואז אחר כך היה לנו מאוד מאוד קשה לחזור, גם כשרצינו. אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו כל אחד בריאי, כי לא הופענו היום. כל השחקנים, כולנו ביחד, ואנחנו נצטרך לקום מזה. זה הולך להיות מאוד מאוד קשה, ואנחנו נעשה את זה.
4: כל המדינה צפתה היום במשחק. היו פה מאות תועדים שרצו לראות את ישראל, בטח מול האירים האלה שפשוט שונאים אותנו. יכול להיות שכל האמוציות וכל הדברים שמסביב קצת ישב עליכם יותר מדי?

0: יכול להיות, ניסינו שלא להתעסק בזה כמה שאפשר. כנראה לא הצלחנו להוציא את זה מהראש שלנו, או שלא לקחנו את זה בחשבון יותר מדי. שוב, כמו שאמרתי, ידענו כמה המשחק הזה חשוב עבורנו ועבור המדינה שלנו, עבור כל האזרחים במדינה שלנו. רצינו לשמח את כולם, תאמין לי שכולנו מאוד מאוד רצינו. לצערי, זה לא היה נראה על המגרש, לא הופענו במחצית ראשונה. אנחנו לוקחים את האשמה, אנחנו מאוד מאוד מוכזבים, ואני צריך להתגבר על זה.
1: נכנס לחצי אחרי 3-0, כאחד המנהיגים, כקפטן, מה אתה אומר לחבר'ה?
0: שוב, כמו שאמרתי, כאב לב. יצאנו מהמחצית הראשונה, יצאנו באמת שבורים, נכנסנו לחדר הלבשה, וזה היה מאוד מאוד קשה להקל את מה שהיה במחצית הראשונה. זה התסריט ההפוך לגמרי ממה שרצינו ומה שקיווינו. ואמרנו שיש לנו פה עוד מחצית להראות שאנחנו ראויים ללבוש את המדים האלה, כי במחצית הראשונה זה לא נראה ככה. מחצית שנייה ניסינו, נלחמנו הרבה יותר, משחקנו קצת יותר כדורגל, הראינו קצת אופי, אבל זה לא הספיק, ונקווה להיות הרבה הרבה הרבה יותר טובים.
1: ראינו לא מעט דין ודברים ביניכם לבין השחקנים האירים, אחד מהם אפילו אמר לך באיזושהי שטות שהקהל הישראלי מדבר אליו בצורה לא יפה, ואמרת לו, תגיד, למה אתה מדבר על גזענות? אתם אלה שגזענים. יכולנו לשמוע את הדברים האלה.
0: כן, הם אמרו שטויות במהלך המשחק, באמת לא רוצה להתייחס אליהם. אם אני אגיד מה אני חושב עליהם, אני כנראה רוחק מכמה משחקים, אז אני לא רוצה להגיד מה אני חושב עליהם. כמובן שהם שונאים אותנו ואנחנו לא אוהבים אותם. אני כבר מחכה למשחק הבא מולם, זה הולך להיות משחק אחר לגמרי.
1: תגיד, כקפטן, כשאתה רואה אותם מורידים את הראש בהמנון של המדינה שלך, של המדינה שלנו, שהמאמן שלהם עומד עם הגב למגרש, מה עובר?
0: הם לא מעניינים אותי. יש לנו מדינה פי 10 יותר טובה משלהם, יותר חזקה משלהם. יש לנו מדינה מדהימה עם אנשים מדהימים. אנחנו גאים ללבוש את המדים של נבחרת ישראל, גאים להיות ישראלים, גאים במדינה שלנו, בחיילים שלנו, והם יכולים לעשות את כל הקונצים וכל מה שהם רוצים. אנחנו ישראלים, אוהבים את המדינה, ולנצח זה מה שיהיה.
1: אתה יכול להסתכל למצלמה ולהגיד גם לחבר'ה בבית נגד קוסובו, זה יראה אחרת לגמרי?
0: אנחנו נעשה הכל שנגד קוסובו זה יהיה אחרת לגמרי, אני בטוח שזה יראה אחרת לגמרי. יש לנו עוד 4 משחקים בקמפיין הזה ושום דבר פה לא גמור. כמובן שפתחנו אותו בצורה הכי רעה שיכולה להיות עם 2 הפסדים. וההפסד היום היה סופר קשה, אבל מול קוסובו אנחנו נראה אחרת ומול אירלנד אנחנו נראה אחרת, ואני כבר מחכה למשחקים הבאים.
1: אתה יודע, בתחושות הבטן של כולנו שתם הטקס פה, שגם מהבית הזה לא נגיע לשום דבר.
0: לא תם הטקס. ממש לא טקס, כמו שאמרתי, פתחנו עם שני הפסדים, אבל יש לנו עוד 4 משחקים. אנחנו כמובן נצטרך לקחת עכשיו הרבה מאוד נקודות, אבל אני מאמין בעצמנו שנוכל לעשות את זה. כמובן, אחרי שמי שראה את המשחק היום אומר שזה כבר לא אפשרי, אבל אני יודע עם מי אני נמצא פה, אני יודע, אני מכיר את השחקנים, אני מכיר את הצוות, אנחנו נצא מזה ואנחנו נקום מזה.
1: תודה רבה.
0: תודה לך.
2: אז זה היה מנור סולומון ששומר על איזושהי אופטימית, אין לו כל כך הרבה ברירות. נדב ועומרי בדברצן, הסיכום שלכם לערב הזה?
3: טוב, אני חושב שאמרנו כבר פחות או יותר הכל. אחד ההפסדים הכי מבישים של נבחרת ישראל, הייתי אומר בכל הזמנים. אני שומע את הדברים, את הסוג של אופטימיות, גם אצל דניאל וגם אצל מנור, שמדברים על המשחקים הבאים, ונעשה הכל וכן הלאה וכן הלאה. זה יהיה מאוד מאוד קשה. הנבחרות היריבות לא יבואו כדי לפתוח רגליים. הן גם רוצות לנצח, הן גם רוצות לעלות, להמשיך הלאה. אני מדבר על קוסובו שזה כבר יהיה בעוד כמה ימים פה. הם הפסידו היום, הם רוצים לנצח כמובן. לא יהיה פשוט, גם להם יש שחקנים מצוינים. עוד נדבר עליהם בימים הקרובים, מוריצ'י וחבריו. זה מבחן עצום לרן בן שמעון ולשחקנים שלו, בעיקר לרן בן שמעון אבל גם לשחקנים, לראות אם הם באמת מסוגלים לקום מהמכה הזאת, כי כמו שנאמר, הם משחקים, אי אפשר להגיד זהו, הפסדנו, לא משחקים יותר, צריכים לשחק, ואני מאוד מקווה שביום חמישי זה באמת יראה אחרת וגם התוצאה תהיה יותר טובה, כי להתחיל את הקמפיין הזה עם 3 הפסדים רצופים, וואו, זה באמת יהיה מעל ומעבר לכל החלומות הכי שחורים שהיו לנו.
4: הסיכום שלי הוא קצת אחר, כי בסוף אני לא זוכר תכונה כזאת במדינת ישראל לפני משחק שאנחנו לא משחקים בארץ. היה פה משהו, אירוע יותר גדול, וזה היה...
3: אולי מול קולומביה.
4: לא, היה גם... מול קולומביה, כן, אבל היה פה באמת, הכמות התגובות שקיבלנו לקראת המשחק, התכוננו לזה כאילו אני ונדב הולכים לעלות לדשא. באמת, הייתה תכונה...

0: תחושה שהיום זה משחק על הרבה יותר מכדורגל, וזו הייתה הזדמנות לנבחרת ישראל לתת תחושה שאנחנו באמת אפשר לעשות משהו קצת יותר גדול מכדורגל של המדינה הזאת. וצריך להגיד את האמת, קרסנו, וזה בייס את כולנו, זה שבר לנו את הלב, זה היה רע מאוד, זה בייש. ואני, אין לי ספק שכל השחקנים מגיעים היום וחושבים רק שאולי ניצחון מול קוסובו באמת יסדר את הטבלה מחדש, לתת אולי תחושה שאפשר להציל את זה.
1: מעבר לטבלה.
0: ולהגיע לאירלנד עוד פעם עם סיכוי.
2: כשחקן עכשיו, עמרי.
0: לבטחת אותו פולה.
2: שאלתי את השאלה הזאת, אלי. אני שואלת אותך מנקודת המבט שלך כשחקן לשעבר. שחקנים, אחרי שני משחקים כאלה, אחרי תחושה שהם... הם לא, הם קצת כעדר ללא רואה, הם מסוגלים לסמוך על רן בן שמעון ועל הצוות המקצועי שיוביל אותם במשחק מול קוסובו?
0: קודם כל, אני חושב שהמטרה של השחקנים זה בכלל לא המאמן. אני חושב שמשהו קודם כל בתוך עצמם. לראות כמו שהם נראו, זה בלתי מתקבל על הדעת. לא חשוב מי המאמן שלך. אני שיחקתי בדור של שחקנים, אני חייב להגיד שכשהיה רגעים כאלה, היו מבפנים מנהיגים באמת אמיתיים, שגם הרבה פעמים הרימו אותי. אנשים עם, באמת עם אישיות, עם יכולת להבין את מה צריך עכשיו, שזה לא מגיע מאף מאמן, זה מגיע ממך כספורטאי. ואני חושב שכרגע מעבר לרן בן שמעון, זה הדבר שהם צריכים לעשות. יש פה שחקנים מעולים, אבל הם מגיעים לפה, הם נחמדים מדי. נחמדים מדי שזה לרעתם. לא יכולים לראות ככה על המגרש בשום קשר למאמן. ולכן הדבר הזה צריך להשתנות מול קוסובו, קודם כל בשפת הגוף, בדינמיקה, באיך אתה נראה, באיך אתה מפסיד את הכלים, באיך אתה, בשביל לנצח אותך באמת צריך לעבוד, לקרוא את התחת, וגם אז עם השיניים. ואחרי זה התלבש המאמן והטקטיקה וכל הדברים האחרים. רן בן שמעון, אם הוא לא מנצח את קוסובו, ואנחנו חוזרים איכשהו לתמונה, הקמפיין הזה באמת מראה שהשנה וחצי העבודה האלה היו לחינם. יש פה דור שצריך לייצר דברים אחרים. אז אני באמת חושב שבמשחק הבא מול קוסובו, זו ההזדמנות האחרונה של הצוות הזה, של הליהוק הזה ביחד, להראות שאפשר לייצר משהו אחר. כי היה פה איזה בילדאפ לקמפיין הזה, הוא לא הגיע משום מקום. כן. היינו אמורים לראות דברים אחרים לחלוטין.
2: היה בילדאפ מסוג אחר לגמרי,
0: חבל ההצלה בעיניי.
2: ושוב המציאות של המציאות מחזירה אותנו אולי למקום האמיתי. אני לא יודעת, בואו נראה את ההמשך. כרגע זה נראה כמו החזרה מאוד אגרסיבית למציאות. עמרי ונדב, תודה רבה לשניכם. אני אוסיף רק...
0: תודה רבה, לילה טוב.
2: לילה טוב. אני אוסיף רק שפנינו לשינו זוארץ, יושב ראש ההתאחדות לראיון, והוא לא רצה להתראיין בשלב הזה.
3: ברשותך, עמרי דיבר על שחקנים, אני רוצה לדבר על רן בן שמעון. חוזרים למלון, הולכים לאכול, וכל אחד הולך לחדרו. רן בן שמעון היום, האדם הבודד ביותר מרגיש. הבודד ביותר, ככה אני זוכר שאני הרגשתי, וזה לא יעזור שאשתך מתקשרת, וזה לא יעזור שהילדים מתקשרים, וגם אם הנכדים מתקשרים, זה לא עוזר. אתה בודד, אבל ברגעים האלה, כשאתה לא הולך לישון בלילה, אתה שואל את עצמך, איך אני הולך לשחק נגד קוסובו? האם אני ממשיך עם הכדורגל של הלחץ הגבוה וקו ההגנה לא מצמצם את הפערים ולכן נפתחים הפערים? האם אני הולך על מנת לתת לקוסוברים להבין, אוקיי, תניעו את הכדור כמה שאתם רוצים, אבל ברגע שאתם תדחפו את הכדור לרצועה המרכזית, שם אני לוחץ, שם אנחנו קרובים, ושם אנחנו יכולים לצאת להתקפת מעבר עם היכולת של אוסקר גלוך ושל מנור סולומון? וזה מה שאני מציע לרן, למצוא את הקו ואת הדרך בכדי לחזור לקמפיין הזה במשחק נגד קוסובו. אני מאחל.
2: טוב, גוטמן, תשאר איתי עוד קצת. צרפנו את מיכאל וינסנדט. היי מיכאל, מה העניינים?
4: היי, לילה טוב.
2: כי יש לנו גם, כמובן, כמו שאמרנו, את קוסובו ביום חמישי, היא פגשה את אוסטריה הערב, אז בואו נראה שלושתנו ביחד, מה קרה שם?
4: כן, אז בואו נראה את השערים שלנו הערב בווינה, אוסטריה מול קוסובו, שתי נבחרות שניצחו במחזור הפתיחה, אוסטריה ניצחה אותנו, קוסובו ניצחה בפרישטינה את אירלנד, והערב באנס האפל בווינה, לעיני למעלה מ-50,000 אוהדים. האוסטרים רצו לשמור על מאזן מושלם גם בתום שני משחקים. בדקה 22 הכדור הזה מוגבל לתוך הרחבה, ומי ששם את הכדור הזה ברשת הוא דיוויד אפנגרובר, בלמה של פולהאם.
3: לא פתח במשחק נגד ישראל.
4: נכון, נכון, משחק הבכורה שלו בנבחרת אוסטריה, ושאר הבכורה שלו במדע נבחרת. שים לב לפעולה הזאת של שלאגר, איך הוא מפרק את כל נבחרת קוסובו. בסופו של דבר מוצאים שם את ג'וניור אדמו והחלוץ של שלקה.

0: נתכבד בשער הבכורה במדי נבחרת אוסטריה 2-0 לאוסטרים, שעה של כדורגל בווינה, קלייג'יץ' עם העקב הזה, כדור הרוחב מגיע לצ'וקו המקה, והשחקן שכבר ניצח אותנו אז ביורו הצעירות עם נבחרת אנגליה, הפעם הוא כובש במדי נבחרת אוסטריה את שערו השני במדי נבחרת 3-0. 10 דקות לסיום, הקוסוברים קיבלו כדור ראשון ב-11 מטרים לאחר ההכשלה הזאת בתוך הרחבה של אותו אפנגרובר, אדון ז'גרובה, הקוסם של יובנטוס, שם את הכדור הזה ברשת, רק צימק ל-3-1. אוסטריה שומרת על מאזן מושלם, קוסובו עם ההפסד הראשון, כאמור תפגוש את נבחרת ישראל כבר ביום חמישי.
1: זכיר, קוסובו ניצחה את אירלנד. אני רוצה לחזור לדברצן, למוטי פשחצקי. מטבע הדברים לא שקט במחנה הנבחרת, אתה מביא לנו עדכונים. מה קורה?
2: כן, כמה סימבולים. ממש מירי, לפני כמה שניות סגרו כאן את האור. אולי זה אומר שגם תם הטקס מבחינת הקמפיין שלנו. רן בן שמעון עדיין בתוך חדר ההלבשה, גם עם השחקנים שנבחרת ישראל לראשונה בקמפיינים האלה של המאמן הלאומי שינו זוארץ, אפילו לא לוחץ ידיים לשחקנים של הנבחרת, נכנס ממש לכמה שניות לחדר ההלבשה ויוצא משם. ואם עד עכשיו לא דיברנו על מעמדו של רן בן שמעון, היום יש כבר מי שמדבר על כך שאם היכולת הזאת תמשיך, אם הנבחרת שלנו תסיים בסופו של יום במקום השלישי או במקום הרביעי, רן בן שמעון לא ימשיך לקמפיין הבא. אנחנו שומעים את הקולות האלה, אמנם בשיחות סגורות, אבל הדברים האלה מגיעים גם לאוזניו של המאמן הלאומי, לאור הבושה הגדולה שראינו הערב הזה בדברצן עם מבט לקוסובו, שם כבר יהיו שינויים ב-11, לא שאפשר להביא יותר מדי שחקנים אחרים מהארץ, גם השחקנים עצמם סופגים וסופגים בצורה מאוד מאוד לא פשוטה, הם צריכים לשבת ובחג הזה להתבייש באיך שהם נראו, אומרים גורמים בהתאחדות לכדורגל. המסר הזה עבר אליהם גם על ידי המאמן בחדר ההלבשה, שכאמור המאמן עצמו לוקח אחריות עליו, אבל גם יודע
1: שלשחקנים האלה... אני רוצה לחדד את מה שאמרת לגבי מעמדו של רן בן שמעון. אמרת שהוא ממשיך בעצם, ואם יסיים את הקמפיין במקום השלישי הרביעי, או הרביעי, הוא לא ימשיך.
2: כן, אני אומר, אני אחזור שוב. רן בן שמעון כרגע לא הולך הביתה. הוא ימשיך את הקמפיין הזה, והשאלה היא באיזה מקום נבחרת ישראל תסיים, ובאיזה יכולת הנבחרת שלנו, איך היא תיראה. אם היא תמשיך להיראות ככה, ימיו של בן שמעון כמאמן נבחרת ישראל, בהחלט לא יהיו הימים הטובים ביותר, וככל הנראה, אם זה ייגמר ככה, יצטרכו בהתאחדות למנות מאמן אחר.
1: מוטי פשחצקי, תודה. יהיו עוד עדכונים, אנחנו כמובן מחכים לך פה, פתוחים, אוזן קרויה כל הזמן. אפשר להתאושש מול הקוסוברים?
3: כן, אבל צריך לשנות גישה.
1: אבל הם לא פראיירים, גם הקוסוברים ניצחו את אירלנד.
3: בסדר, לא פראייר, יש את מוריצ'י ויש את ג'גרובה, ומיכאל עוד מעט יוסיף, הוא הגאון מבין שנינו לגבי היכולת של קוסובו. אבל נבחרת ישראל חייבת לשנות גישה, ומכאן אני פונה לרן בן שמעון, אל תחפש מקום בכוח לשחקנים מסוימים. לך קודם כל על מנת לא לספוג. כי אם נבחרת ישראל לא תספוג נגד קוסובו, יש לה שחקנים בחלק הקדמי בכדי להביא קודם כל את ה-1-0 הקטן, בכדי להוריד את כל הלחץ שיש עכשיו.
1: משפט אחרון.
4: אני יכול שאלה לאלי? עם יד על הלב.
3: לך על זה.
4: אתה רואה את נבחרת ישראל שומרת על רשת נקייה מול מוריצ'י וחבריו?
3: כן.
4: באמת?
3: כן, בגישה אבל.
4: אוקיי.
3: מיכאל, אתה יודע באיזה גישה? אתה יודע, היו משחקים שהייתי בא לשחקנים שלי, והייתי אומר להם...
1: בגישה הקומפקטית.
3: פה...
1: אני כבר הבנתי.
3: פה, אפס. כאן, אפס, אפס, עליי. עליי. אבל לא לספוג. להתחיל את המשחק בכדי להבין שאנחנו במשחק הזה לא סופגים. בוא נה, הנבחרת שלנו סופגת שישה שערים בשני משחקים נגד אירלנד, עזוב נגד אוסטריה, אבל הערב נגד אירלנד, קודם כל לא לספוג נגד קוסובו. הנה אני אומר לך, ניפגש פה, לא לספוג, גם ננצח.
1: קודם לא לספוג, אלי.
3: בדיוק.
1: אתה יודע.
3: בדיוק.
1: 13 דקות של שיכון חושים היו היום במשחק. גוטי, תודה רבה. אתה נשאר איתי להמשך המהדורה.
5: השידור בחסות. רוצים חילוף לרכב בפשטות ובקלות? מימון ישיר. עושים את זה פשוט.
6: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma. Probably the best beer in the world.
7: וואו.
8: ראית?
7: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם. You're
5: simply the best. דיפל S05, פלאגין הייבריד. הכי טובה בקטגוריה.

0: הביצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
1: לי קופר ג'ינס. ניו קולקשן. לי קופר. תמדוד. תבין.
2: בבנק ירושלים הלוואה עד 120 תשלומים בהחזר חודשי נמוך ללקוחות כל הבנקים.
3: מכונת הגילוח הטובה ביותר של בראון, סדרת 9 פרו פלוס. בראון, איכות גרמנית. ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
4: המניה של מיזינקה היום. נתוני מסחר בזמן אמת באפליקציית הבורסה לניירות ערך.
5: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
6: אצלנו בהמשך המהדורה, ניצחון בכורה לצ'אבי בנבחרת הולנד. נורווגיה והולנד נכנעו לפורטוגל. יוון הדהימה את קלופ וגרמניה. מכבי תל אביב לא התקשתה מול קריית אתא, היא תפגוש בחצי גמר גביע ווינר את הפועל ירושלים.
7: איזו קבוצה מחזיקה בשיא? הסגנית הנצחית של ליגת האלופות בכל הזמנים. שלחו את המילה חידה, בתשובתכם, לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ואחד מכם יזכה בשובר מתנת.
8: במשחק עדיף לקבל פחות גולים. במימון רכב עדיף לקבל יותר. מימון רכב לוקחים ממקס.
9: You have to use an opener.
10: Well, you don't have to.
9: Tuber, open for fun.
11: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
12: דאצ'יה דאסטר החדש. גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח. הכל בדאסטר אחד.
13: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
14: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
15: אצלנו יש הכל. ימי מחירות מיוחדים במחירים מיוחדים. 24 בספטמבר עד 2 באוקטובר.
16: דנדליס. תחזרו אחריי. לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
17: אל תיתנו ליופי לבלבל.
18: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
19: The Golden Moment by Barkan Gold.
20: תגידו, איזה מקדח מתאים לבטון?
21: תשאלו את תומר, מומחה ה-AI באתר של הום סנטר.
22: צ'מפיון 72 שעות, חוזר במחירים של פעם בשנה. 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
6: הנה בשורות טובות בצד הישראלי, ומי אחראי עליהם לא ארטיום דולגופיאט. רשם היום זכייה במדליית זהב נוספת בתחרות הסבב העולמי, הפעם בגביע האתגר שהתקיים בפריז. דולגופיאט שהתחרה בגמר תרגיל הקרקע, היה רמה אחת מעל כל היריבים שלו ולא בפעם הראשונה העונה. דולגופיאט שכבר ניצח בתחרויות קודמות בסבב בקוטבוס שבגרמניה ובאויסק שבקרואטיה, קיבל על התרגיל שאנחנו רואים כאן 14.500. רק מתחרה אחד בלבד בגמר הזה בפריז הצליח לעבור את 14 נקודות, זה היה חריבר הסלובני. דולגופיאט מתכונן לאליפות העולם שתיפתח ב-17 באוקטובר ברוטרדם, תשודר כאן אצלנו בערוץ הספורט, והוא ינסה שם לזכות במדליית הזהב בתרגיל הקרקע בפעם השנייה בקריירה, אחרי שעשה זאת בפעם הראשונה לפני 3 שנים באנטוורפן. נזכיר, לפני שנה, דולגופיאט ושאר חברי הנבחרת הישראלית לא הורשו להתחרות באליפות העולם הקודמת שהתקיימה באינדונזיה, שלא אפשרה את כניסתם. אחרי הפסד לוילרבן, המחזור הראשון של היורליג, מכבי תל אביב חזרה לשחק ערב במסגרת המקומית. זה קרה ברבע גמר גביע ווינר. הצהובים פגשו את עירוני קריית אתא באולם אנרבוקס בחדרה. האלופה קיוותה להצטרף להפועל ירושלים ולהפועל תל אביב, שכבר הבטיחו את מקומן בחצי הגמר. התחיל טוב עבורה הקבוצה של קאטה שהייתה חדה מעבר לקשת בדקות הראשונות, במיוחד הקפטן ג'ון די ברטולומיאו. עם שתי שלשות במהלכו של הרבע הראשון. קריית אתא ענתה מהר, אפילו לא נטלה את היתרון. מקסים פילוננקו יוצא לאיבוד כדור של ים הדף בדרך לשתיים קלות. אבל הצהובים התאוששו, אז התאוששו. את הרבע השני פתחו בריצה של 13-0, ריצה שהסתיימה עם שלשה של דניאל טייס. מכבי תל אביב המשיכה ברבע נהדר, עם שיתוף פעולה בין ג'ימי קלארק לטי-ג'יי ליף. שיתוף פעולה שסיפק שני מהלכים נהדרים, אחד אחרי השני. קלארק מסר 7 אסיסטים במשחק בקבוצה של קאטה שירדה להפסקה ביתרון 18. עצובים המשיכו לרוץ ברבע השלישי, רומן סורקין התחמם, הראה שכדי להשיג נקודות הוא לא צריך אף אחד, כאן הביגמן, מסיסט לעצמו. בדרך

0: הספסל הזה. בפסד לבילובן, מכבי תל אביב קלעה 7 שלשות הערב, הקבוצה של קטש, כי זה לא פחות מ-14 קליות מעבר לקשת. מתאה בו. היה נהדר עם 3 מהשלשות האלה, ל-11 נקודות. ג'ימי קלארק הוסיף 3 כדי להעלות את ההובלה האסטרונומית ל-42. אחד מ-7 שחקנים בספרות כפולות, מכבי תל אביב. מפרקת לגורמים את עירוני קריית אתא, 109-61, מבטיחה לעצמה את הכרטיס לחצי גמר גביע ווינר, תשיעית ברציפות, שתחכה לשם, תהיה הפועל ירושלים.
1: דברים לא באים לנו באוטומט, יש הרבה דברים שציפיתי שכבר נעשה בצורה, ברמת ביצוע יותר גבוהה. אחרי זה רבע שני, שיחקנו הרבה יותר פשוט, לא הכרחנו דברים נגד האוברל, נגד הלחץ שלהם. אז אפשר לקחת במשחק הזה גם דקות טובות, גם דברים פחות טובים.
2: לא היינו ברמת האפורט, קרובים בכלל, צריכו אותנו בכל אלמנט ברמת האפורט, וברמת הכישרון זה ברור, וברגע שאתה לא באפורט הנכון, אתה לא שתי רמות מעל מכבי באפורט, אז אתה תהיה בבעיה, וככה זה נגמר.
0: אז הנה תמונת חצי הגמר הכמעט סופית של גביע ווינר. כאמור, מכבי תל אביב תפגוש את הפועל ירושלים. מפגש קלאסי כחול לבן. הפועל תל אביב תפגוש את המנצחת, המשחק בין עירוני נס ציונה לפועל גליל עליון, משחק שיתקיים מחר. משחק נוסף בגביע ווינר היה הערב כאשר שתי העולות החדשות, עירוני אילת ומכבי אשדוד, נפגשו למשחקי הדירוג של המקומות ה-11 עד ה-14. המערכת אילת בכחול הייתה עדיפה בהרבה ברבע הראשון, הרבה בזכותו של קטן וקולו מבטיק, שעבר שחקן של מכבי רמת גן, נקודות שלו ברבע סידרו לאילת יתרון בספרתי מוקדם. אילתים לא הורידו את הרגל מהגז ברבע השני, וההפרש המשיך לתפוח. אירון ווילר היה טוב מאוד עם 12 נקודות, ולמחצית המערכת ירדה ביתרון 20. אשדוד ניסה לעשות קאמבק ברבע השלישי, שם דוסון בהופעת הבכורה של קבוצה תרם 14 נקודות. אבל אילת הבהירה שהיתרון שלה לא הולך לשום מקום, יובל שניידרמן שהגיע מגליל עליון, איפס כוונות, שמר על ההובלה של אילת. הרכז הצעיר סיים 8 נקודות ו5 אסיסטים. הרבע הרביעי היה לפרוטוקול בלבד, מי שהוביל את החבורה הדרומית היה ג'יימס דיקי, הסנטר עם 17 נקודות. בסיום עירוני אילת מביסה את אשדוד 75-55 ורושמת ניצחון בכורה, העונה.
3: היה לנו שטף התקפי יותר טוב. אני חושב שגם קנדל מקולום וגם דיקי מצאנו סיטואציות טובות מאוד בהתקפה. אני חושב שחוץ מהשש דקות האחרונות ברבע הרביעי, שיחקנו טוב בקצב מהיר, ולמרות שלא קלענו כזה טוב מבחוץ, עדיין מצאנו את הקצב שלנו בהתקפה.
4: זה לא נראה טוב. אנחנו מחבים שריפה במקום אחד, היא נדלקת במקום אחר, אנחנו מתקשים להתייצב גם ברמת הסגל, גם ברמת היכולת ההתקפית והגנתית, יותר מדי תנועדתיות. זה התפקיד שלי, אני לא... זה רק עליי.
0: הרבה מאמנים שלוקחים אחריות, יש לנו הערב. מיכאל וינסנדט.
5: כן.
0: אבל אתה רוצה לקחת אחריות על כמה שערים יפים בליגת האומות?
5: על זה אני מוכן לקחת.
0: קדימה, בוא נתחיל. היה את המשחק הכי מסקרן, שזה היה כמובן נורווגיה ופורטוגל.
5: כן, ערב באוסלו, שתי הנבחרות הללו, כמובן, הכותרת המרכזית הייתה אמורה להיות ארלינג הלנד נגד קריסטיאנו רונלדו, אבל מה לעשות שלז'ורג'ה ז'זוס, מאמנה של פורטוגל, היו תוכניות אחרות, הושיב 90 דקות את רונלדו על הקווים, על הספסל, במטרה לשמור עליו לקראת המשחקים בהמשך.
0: האם זה מערער את מעמדו של ז'זוס?
5: מי שעדיין על הדשא, ז'ואו פליקס, שכובש משחק שני ברציפות עבור פורטוגל, קובע 1-0, ארלינג הלנד, אי אפשר לעצור אותו. 65 שערים ב-57 משחקים במדעי הנבחרת, קובע 1-1, טעות פטלית של ניילנד, השוער של נורווגיה מאפשרת לגונסאלו רמוש, שהוא עדף הערב על פניו של קריסטיאנו, את הצ'יפ הפנטסטי הזה, והחלוץ שהגיע הקיץ למילן, מפז'ה, שם את הכדור הזה ברשת עם יופי של ביצוע, פורטוגל מנצחת את נורווגיה, ולראשונה, אחרי 14 משחקי בית רצופים, נורווגיה מפסידה באוסלו. זה הרבה זמן זה לא קרה, אבל מה לעשות שפורטוגל מגיעה לאוסלו.
0: סחטן על פורטוגל? ועכשיו מעניין איך יהיו הכותרות בפורטוגל אחרי המשחק הזה.
5: להמשיך להושיב את קריסטיאנו על הספסל.
0: כן, לספסול של קריסטיאנו רונלדו, והנה הוא כאן בתמונה, יורד עם הגופייה. פורטוגל ניצחה את נורווגיה. אותו בית, שתי מסידות של מחזור הפתיחה נפגשו בדנמרק. דנמרק דרכה את ווילס.
5: כן, אז המשחק הזה כמובן נערך בפארקן, בקופנהגן.

דנמרק חיפשה נקודות ראשונות מול הוולשים בדקה 52, הכדור הזה עולה לתוך הרחבה ובן דייביס, אנחנו זוכרים אותו לאורך כל השנים בטוטנהאם עם השער העצמי הזה, הוילונד אמנם הולך לחגוג, אבל מי ששם את הכדור הזה הוא כמובן בן דייביס שנוגע אחרון, וזה שער עצמי

0: במקום הראשון, נורווגיה ודנמרק צמודות. ווילס די כצפוי במקום האחרון, זה כבר לא ווילס הגדולה של לפני עשור.
1: כן, וגרמניה עושה את הצעדים הראשונים שלה עם יורגן קלופ, ולא קל לה.
0: לא קל לה בכלל, וגם מי שממשיכה למעשה בגרף התקדמות שלה זו נבחרת יוון. דיברנו על זה ביום חמישי האחרון, על השינוי שיוון עשתה בשנתיים האחרונות. היא מצמיחה ושולחת הרבה מאוד שחקנים צעירים לקבוצות המובילות באירופה. הערב היוונים הגיעו למפגש מול יורגן קלופ וגרמניה באוגסבורג. בדקה 27 כדור ארוך לעברו של אדיימי, הרכש החדש של ברצלונה, שפרץ באגף שהוא כל כך אוהב, הגיע לאחד על אחד, אבל בעיטה של אדיימי מעל השער, הזדמנות גדולה למנשפט. בדקה 27, בדקה 52, יוזו הקימיך עם הכדור החופשי הזה, אבל הצלה פנטסטית של השוער היווני קוסטס צולאקיס, האיש שהגיע הקיץ להל סיטי, הפתעת הפרמייר ליג בפתיחת העונה הזו. בדקה 73, הרגע ההיסטורי עבור היוונים, הכדור הזה מגיע לקורבליס, מי שהיה אגדת פנתנייקוס, אקס טראבזור ספור, שם את הכדור הזה ברשת של נובל, קובע 1-0, מקפיץ את אלפי המאגרים היוונים, שהם כמובן חיים בגרמניה, קורבליס, עם השער הזה, קובע 1-0 ומבטיח ניצחון היסטורי ליוון, לראשונה בהיסטוריה, היוונים מנצחים את הגרמנים, איזה יופי של ערב באוגסבורג.
1: אנחנו נשארים באותו הבית. שבי והולנד חיפשו ניצחון ראשון גם הם בליגת האומות.
0: נכון, המשחק הראשון של צ'אבי על הקווים היה מול גרמניה, הסתיים ב-1-1 באמסטרדם, והערב בבלגרד, ברייקו מיטיץ' במרקנה של הכוכב, סרבי עריכה את הולנד, מי שניגש לבות את הפנדל הזה, הוא באמת סינדרלה הולנדית, מקס מירדינג, חלוצה של אזה דלקמר, שבכלל לא זומן תחילה על ידי צ'אבי, אבל מלן נפצע, ברובי נפצע במשחק נגד גרמניה, ופתאום אנחנו מקבלים את חלוצה של אזה דלקמר, עם השער הראשון שלו במדעי הנבחרת, לוקה יוביץ', אותו כולנו אנחנו מכירים, חלוצה של אייק אתונה, אקס ריאל מדריד, קובע 1-1 במשחק הזה, בדקה 68, כאמור, כמו שהזכרנו, צ'אבי והולנד חיפשו ניצחון ראשון, אז מי מביא להם את הניצחון? אותה סינדרלה, מקס מרדינג, חלוצה של אזד, שחקן שמעולם משחק בנבחרות הצעירות של הולנד, בפעם הראשונה מקבל את חולצת ההרכב. ומסיים את המשחק הזה עם צמת פשוט מדהים, חלוץ די אלמוני, שהנה, אולי הולנד קיבלה את החלוץ שלה לשנים הקרובות, הולנד מנצחת 2-1 בסיר.
1: אז רק יוון, אם לא 6 הנקודות אחרי שני משחקים, הולנד במקום השני.
0: ועוד באיזה בית, אה?
1: כן.
0: רק לקנה. רק לקנה בשכנים היוונים שלנו, מה לעשות?
1: ממש, ממש. טוב, אנחנו עושים צניחה לדרג D.
0: ממש, אה?
1: ממש צלילה, הייתי אומרת. ליטא אזרבייג'אן.
0: כן, אז הערב ליטא, ראינו את המשחק הקודם שלה ביום חמישי, אז היא סיימה עם ניצחון מול אנדורה. היום בקובנה עירכה את אזרבייג'אן, בשעה מוקדמת בליטא. השער הראשון במשחק הגיע בדקה השביעית, כאשר הליטאים קיבלו כדור עונשין מ-11 מטרים. תכף נוכל לראות כאן את ההכשלה הזאת בתחילת המהלך. השופט מצביע לעבר הנקודה הלבנה, וזה כדור עונשין לזכות הנבחרת המקומית. מי שניגש לראות את הכדור הזה הוא ארמנדס קוצ'יס, שחקנה של צליה, יכולים לראות אותה בשלב הפלייאוף של ליגת האלופות, אלופת סלובניה. וקוצ'יס שם את הכדור הזה ברשת, קובע 1-1. היתרון הזה החזיק מעמד 5 דקות, מכיוון שאזרבייג'אן חזרה לעניינים. הפעם עם ההגבהה הזאת לתוך הרחבה. מי שעושה את הסיבוב ומשלים את הכדור הוא מאיר אמרלי, שחקנה של רקוב הפולנית. אמרלי עם סיבוב יפה, בעדיבותו של השוער הליטאי. ואחת אחת.
1: מיכאל, תודה רבה.
0: תודה, לילה טוב.
1: ליגת אתנה בכדורסל נשים פתחה ערב את עונת 26-27, עם מפגש בין סגנית האלופה אליצור חולון לבין מכבי בנות אשדוד. מדובר במשחק של שתי קבוצות שהן בין המועמדות המובילות לאליפות העונה. זה התחיל צמוד. בצד של האורחת מאשדוד זו הייתה המתאזרחת אבי מיירס שהצטיינה. בצד של חולון זו הייתה סטאשה קרי האמריקאית שהובילה את הקבוצה שלה עם 13 נקודות. רק במחצית הראשונה. אבל אשדוד הצליחה לקחת את ההובלה ברבע השני, מאיירס המשיכה לבלוט, והאורחת ירדה להפסיקה ביתרון 5.

0: לא נכנסה לעמדת רדיפה, אבל היא רק הצליחה להתקרב, אלא יותר מזה, יש לי אוסו. סיפקה 19 נקודות, 10 ריבאונדים ו7 אסיסטים. אשדוד המשיכה להחזיק במושכות, מיירס סיימה את הערב שלה עם 18 נקודות. והשחקנית הנוספת שעזרה לאורחת לסגור סיפור היא דליה דניאלס האמריקאית עם 20 נקודות. 13 מהם הגיעו במהלך המחצית השנייה ובסיום. אשדוד פותחת את העונה עם ניצחון חוץ יוקרתי 77-70. אנחנו רוצים לחזור למשחק הנבחרת, לתבוסה הקשה של נבחרת הכדורגל לאירלנד. אז אחרי ימים טעונים, הנבחרת של רם בן שמעון קרסה מול האירים, ספגה 3 שערים ב-12 דקות בדרך ל-3-0 מהדהד מול נבחרת איריד, שמצידה גם לא כיבדה את ההמנון הישראלי או בכלל את הנבחרת של ישראל. רק לצערנו, הנבחרת לא ידעה לענות על קר הדשא. הנבחרת נשארת ללא נקודות אחרי שני משחקים בליגת האומות במטרה הבאה, קוסובו ביום חמישי. אנשי הנבחרת מתנצלים על עוגמת הנפש.
1: חשבנו שהכנו את הנבחרת טוב, כנראה שלא. ממש לא הכנו את הנבחרת טוב. אין סיכוי שתשמע ממני פה מילת ביקורת על שחקן, זה אני לפני כל אחד אחר, ואני באמת מתנצל בפני האנשים והמשפחות שישבו בבית וציפו לראות נבחרת ישראל, אתה יודע מה? לפחות לוחמת, לפחות, אתה יודע, אני לא מצליח להבין. היום זה היה בושה, כמו שאמרתי, בושה גדולה של כולנו. שמע, אמרתי, מה אני אגיד לך? מה אתה רוצה שאני אגיד? מה אתה רוצה? גם אני לא מבין איך פתחנו את המשחק בצורה כזאת.
2: רוצה להתנצל בשמי, בשם כל השחקנים, בשם כל הצוות, בשם באמת כל הנבחרת על המחצית הראשונה הזאת, אני באמת מתבייש. באיך שנראינו, זה לא כי אנחנו לא רוצים, או כי לא עשינו את ההכנה, או לא עשינו הכל. אני חושב שרצינו יותר מדי.
3: כולנו שבורי לב, אנחנו ידענו כמה המשחק הזה חשוב לנו ולכולם, לכל המדינה שלנו. פתחנו את המשחק בצורה הכי רעה שיש, מחצית ראשונה נוראית נוראית, ואז אחר כך היה לנו מאוד מאוד קשה לחזור, גם כשרצינו. אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו כל אחד בריאי, כי לא הופענו היום. יש לנו מדינה פי 10 יותר טובה משלהם, יותר חזקה משלהם. יש לנו מדינה מדהימה עם אנשים מדהימים. אנחנו גאים ללבוש את המדים של נבחרת ישראל, גאים להיות ישראלים, גאים במדינה שלנו, בחיילים שלנו, והם יכולים לעשות את כל הקונצים וכל מה שהם רוצים. אנחנו ישראלים, אוהבים את המדינה, ולנצח זה מה שיהיה.
0: עכשיו התחזית. באנג'וש בסין, שמערכת את סבב הגברים בטניס, יהיה חם וגשום. באצטדיון לוי המזג אוויר נוח, כשהפועל כפר סבא תארח את בני יהודה בליגה הלאומית. באצטדיון בראל יהיה אפילו קריר, כשבני ריינה תארח את הפועל רעננה. ותוניסיה צפוי ערב חמים, כשנבחרת מקומית תארח את בוצואנה, מוקדמות אליפות אפריקה.
4: תחזית מזג האוויר בחסות.
5: לרפרש? רק עם המבשם של טאץ'.
4: טאץ' קטן והבית מושלם.
6: כדורגל שחקים 90 דקות, בסוף מוקד השירות של מומי עדיין פתוח, יאללה!
7: צ'מפיון 72 שעות, חוזר במחירים של פעם בשנה, 29 בספטמבר עד 1 באוקטובר.
8: V-Moto Stash, סטייל אורבני מחשמל, עכשיו באולמות התצוגה, ב-XI Mobility Motors.
9: מרצדס בנס מחליפה תצוגה, ואתם נהנים ממחירים מיוחדים.
10: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
11: MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
12: מצ'טונים אקסטר סופט, מבדרך במיוחד, המעניק תחושת אווייריות ונוחות לאורך כל היום. דלטה.
13: ג'ילי קרניבל חוזר. חשמלי והיברידי חשמלי, בעטבות מיוחדות רק עד סוף החודש.
14: הדיינר של קוקה קולה חוזר ובגדול. להזמנת כרטיסים חפשו קוקה קולה דיינר.
15: ועכשיו סוכל מוביל, עם מחירות מיוחדים בכל מוביל.
16: איחרנו! הסוכל מוביל התחיל!
17: דפולט, עכשיו עם 3 שנות אחריות. ספיריט יבואה רשמי.
18: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
19: מימון רכב לוקחים ממקס, ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים, כוכבית 57-71.
20: קורפה, וואו, אתה באת לי משמיים, אתה לא מבין איזה צעצוע אני הולך לקנות? אין רכב יותר מזה.
21: יותר?
20: 9 גלגלים, לא כולל גלגל ספייר.
21: תא כפפות, כולל כפפות.
20: מדהים, שחר, אבל איך אתה מתכוון לשלם על זה?
21: מה זאת אומרת, איך אני לוקח מימון לרכב?
20: נו, ובמימון לרכב קיבלת יותר?
21: לא, אבל...

0: האקזוס שלי מגיע עם שטח חשמלי.
1: קיבלת יותר אפשרויות למסלולי מימון, גם פריים וגם צמוד מדד?
2: קיבלת עד 100% מימון, פריסה 99 תשלומים?
0: רגע, מה אתה רומז לי?
2: כשאתה קונה רכב, אתה צריך לשים לב שאתה משלם פחות ריבית ומקבל יותר.
0: יותר אפשרויות מימון ותנאים מעולים.
1: הבנת?
0: רגע, לא ראית את הרופא לכם בבגאז'?
2: אני חייב לממן את הפלא הזה.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: מימון רכב לוקחים ממקס. ריבית תחרותית עד 100% מימון עד 99 תשלומים. כוכבית 57-71.
5: עד כאן מהדורת חדשות הספורט ללילה זה. אתם מוזמנים לזפזפ למחצית השנייה במשחק הידידות בין פרגוואי לבוליביה, כרגע בחמש פלוס. שיהיה לכולנו לילה שקט. לילה טוב.

0: השידור בחסות.
1: כשיש לכם ביטוח נסיעות לחול של הראל, אתם יכולים להיות רגועים כל החופשה.
2: במאני טיים, לפני שפותחים עסק חדש,
3: פותחים חשבון עסקי בישראכר.
4: קלוט איזה מצב נייח?
5: קלוט איזה מצב נייד?
6: ווינר בסלולה. כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
7: Let the perfect aroma take over. Carlsberg Luma, probably the best beer in the world.
8: עכשיו בטימרלן, 50% הנחה. טימרלן.
9: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
10: מכון אבשלום לידיעת הארץ, המקום שבו אקדמיה וטבע נפגשים.
11: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך. חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
12: אלדן מאחלת שנה טובה פלוס פלוס, שזה שנה טובה פלוס רכב חדש פלוס מחיר מעולה.
13: מוצר טוב, מבית טוב, במחיר טוב. פוג'יקום, לבחון נכון.
14: וואי, הצלת אותי.
15: חשבתי שאתה לא סופג.
14: רק שניצלים.
16: וולט, איזו הצלה.
17: אירופה, המקום שבו כדורסל הוא הרבה יותר ממשחק. הוא תשוקה, הוא דרמה, הוא השקט שלפני הסערה. לכל עיר יש אופי. כל ארנה מספרת סיפור. יורוליג 2026. הכוכבים, המסורת. זה מול זה, רק הטובים ביותר מול הטובים ביותר. עונת היורוליג 2026 עם מכבי והפועל תל אביב. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
18: תגידו לי, מה קורה פה? ים הדר במכבי? קרינגטון ואידודיס ביחד? וברדוביץ' על הקווים בארנה? תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינרסל בערוץ הספורט. יותר כוכבים, יותר אמוציות, והרבה יותר שואו טיים. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה. תכלס.

0: קטנה לשיפוטכם, אתם בחרתם. שחקן המצטיין במשחק בין הפועל תל אביב להפועל באר שבע הוא קדין קרינגטון. אחד מכם זכה בפרס למגוון רשתות, נתנת.
1: הו, מאמא, יש גם צ'יפס. הבסטי החדש של השניצל שלכם. מאמא צ'יפס.
2: לסגור ביטוח רכב בלי לבדוק בביטוח ישיר זה פאול רציני. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר.
3: 86. בירה הולנדית חזקה. עכשיו, במהדורה מוגבלת.
4: כל הניוז, בלי הפייק. בחירות 2026 רק באפליקציית היום. מתחברים לישראל, היום.
5: ג'ל גילוח אקסטרה מויסטשר, לתוספת לחות אינטנסיבית, להזנת אור הפנים ולגילוח מושלם.
6: איזה דאבל של מנורה, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
7: זהו, קריין, עכשיו אתה יכול.
8: Don't Fang and Voya Days, ימי מחירות מיוחדים לסוכות.
9: זרח התפרות זה שירות מניפיק.
10: מניפיק.
9: זה מה שאמרתי.
11: הרכב מנצח לא מחליפים. אפי באכזיב, כשהים הוא חלק מהמשפחה.
12: מצטרפים ל-AIG ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
1: שלום לכם, מה שלומכם, איך אתם? לא היינו פה בשבוע שעבר, כי בכל זאת חגים וכן הלאה, ומשפחות ועניינים, ועוזי דן גם נסע לחופשה. איך היה? איפה היה? מונטנגרו?
2: מונטנגרו.
1: איך היה? לא הייתי שם אף פעם.
2: היה נהדר.
1: כן, תן לי, כי זה עלה ככה מדי פעם. אולי נסע לנו מונטנגרו, פעם ראשונה?
2: לא, כי הייתי לפני שנים בקרואטיה, ונסענו איזה יום למונטנגרו, ואמרתי, אני חייב לחזור.
1: אוקיי.
2: האמת מאוד פופולרי עכשיו בקבר ישראל. מדינה נפלאה, קטנה, יש נופים מדהימים, ערים, אגמים, חופים, אנשים סבבה, היה כיף.
1: זולה, יחסית? יחסית.
2: כן. אומנם הם ביורו.
1: ויש טיסות ישירות?
2: יש טיסות ישירות, היה סבבה, היה כיף.
1: אוקיי.
2: היה, אתה יודע, אחרי המה... היה קיץ...
1: אחרי כל מה שעברנו בארצות הברית.
2: אחרי קיץ, כן.
1: כן. טוב. אז אנחנו חוזרים, עונה חדשה של כדורגל בינלאומי, המונדיאל מאחורינו, אבל אתה יודע, הפסקה של כמה חודשיים וכבר הנבחרות חוזרות לשחק, בקושי התחילו הליגות, הכל נעצר, והפעם לשלושה שבועות, אני, שוב, יש לפעמים מונדיאלים ויורו, שזה, או היה לנו את המונדיאל בקטר באמצע העונה לפני ארבע שנים, אבל בעיקרון, תמיד פגרות בינלאומיות זה מקסימום שבועיים,
2: לא,
1: פתאום שלושה.
2: לא, אבל עשו פיפה ואוופה דבר נכון.
1: כן.
2: הרי הייתה פגרה, הליגות בדרך כלל מתחילות בסוף אוגוסט.
1: נכון.
2: ואז הייתה פגרה בספטמבר, של שבועיים שני משחקים, אוקטובר שבועיים שני משחקים, נובמבר שבועיים שני משחקים.
1: נכון.
2: עכשיו, עזוב, אתה יודע, כאילו, אתה יכול להגיד, כדורגל קבוצות יותר חשוב, כדורגל נבחרות יותר חשוב, לא ניכנס לוויכוח הזה. זה כל פעם ההפסקות האלה, זה לא טוב לקבוצות, זה לא טוב לשחקנים, זה לא טוב למפעלים.
1: אבל עכשיו זה הפסקה ארוכה מאוד.
2: אז יחדו את ההפסקות של ספטמבר ואוקטובר.
1: אוקיי.
2: זאת אומרת, עושים ארבעה משחקים, אבל זה רק שלושה שבועות. אז קודם כל הרוויחו שבוע, הרוויחו את זה שעכשיו...
1: אבל מה קורה, אתה צודק, אבל לא כל השחקנים נמצאים בנבחרות. מה עושות קבוצות עכשיו? שלושה שבועות, פתאום הכל נפסק.
2: אז יש לי ש...
1: מעבר לאלה שבנבחרות.
2: יש לי שאלה אליך, מה עדיף? הפסקה אחת של שלושה שבועות.
1: אני לא יודע.
2: או שתי הפסקות של שבועיים, אני די בטוח שעדיף הפסקה אחת של שלושה שבועות, גם מבחינת הכושר של השחקנים וכולי, מתאמנים. אני חושב שזה, אתה יודע, אין לנו הרבה תלונות על פיפה ואופה, בקטע של אומס ולוז וכולי, אני חושב שזה דווקא משהו שעשו נכון.
1: תראה, אפילו ליגת האלופות, היינו פה לפני שבועיים, והייתה פתיחת ליגת האלופות, המחזור הראשון, ועשינו פה פרק מכובד מאוד, מיכאל וינסנט ואני ישבנו פה חמישי בלילה, אחרי שלושה ימים מטורפים של משחקים, ופתאום זה נעצר לחודש. זה ליגת האלופות, כאילו, כשיגיע המחזור השני, כבר לא נזכור מה היה במחזור
2: נכון,
1: הראשון.
2: נכון, אבל זה קצת בגלל התקשות של וויפה, שהמחזור הראשון של ליגת האלופות יהיה בלי אירופה ליג, בלי הקונפרנס, לעשות אותו מין... בסדר, אני מסכים איתך.
1: אוקיי, שוב, אני לא
2: צריך
1: חושב
2: להגיד,
1: שזה...
2: צריך להגיד, אם אנחנו מדברים על כן. לוז, אנחנו, כן. אנחנו מתחילים היום. את ליגת האומות.
1: בוא נגיד היום, למי שמאזין, אנחנו היום יום חמישי, מתחילים את ההקלטה שלו בבוקר, 11 בצהריים.
2: נכון.
1: היום בערב, ישראל נגד אוסטריה, שיהיו עוד משחקים כמובן.
2: ברור, אז אני אומר, ליגת האומות, היא בעצם שישה מחזורים, ארבעה עכשיו, בשלושה שבועות הקרובים.
1: ועוד שניים בנובמבר.
2: עוד שניים בנובמבר.
1: כן.
2: נגמר המפעל, זאת אומרת, חוץ מהפיינל פור שלו.
1: לא, לא, לא, יהיו פלייאופים.
2: כן, כן, נגמרים, נגמרים הבתים, נכון, נגמרים הבתים. וכבר בדצמבר יש לנו את ההגרלה של היורו,
1: נכון.
2: כאילו אותה, שיתחיל ב...
1: שזה הכל גם קשור אחד לשני, תכף אנחנו נסביר את זה.
2: בדיוק.
1: שזה מאוד מאוד חשוב, כי אני לא בטוח שכולם יודעים בדיוק את הניואנסים, כי יש פה ניואנסים חשובים, אבל בואו נעשה סדר, אנחנו היום נדבר על ליגת האומות, מפעל שאנחנו כבר התחלנו להתרגל עליו, למרות שהוא יחסית די חדש, זה מפעל שבהתחלה התייחסו אליו בזלזול, זה מחליף את משחקי הידידות, אוקיי, זה האינטר טוטו,
2: זה יותר
1: מזה. זה האינטר טוטו של הנבחרות.
2: גביע הטוטו.
1: וזה לא.
2: נכון, זה מפעל הרבה יותר חשוב. זאת אומרת...
1: מעבר לחשוב, הוא הצלחה.
2: הוא מבחינת ההיררכיה שלו, כמובן, שהוא לא היורו או המונדיאל, אבל א', הוא הצלחה, אני חייב להגיד שאני...
1: דרך אגב, כמו קונפרנס ליג, אותו סיפור.
2: נכון.
1: קונפרנס ליג בהתחלה, קראו לזה הקונפלקס ליג.
2: לגמרי, אני חייב להגיד לך שאני חשבתי שליגת האומות זה רעיון לא טוב, ואני היום שיניתי דעתי, זה עובד. זה מוצלח, וגם הקישור, אתה יכול להתווכח בקשר למונדיאל, כי המונדיאל הוא משהו עולמי, אבל הקישור למוקדמות היורו, הוא מאוד מאוד חשוב, זאת אומרת, ההצלחה בליגת האומות,
1: סופר קריטי, בטח לנבחרת כמו ישראל.
2: בדיוק.
1: לגדולות זה...

0: לא משנה.
1: בדיוק, לנבחרות הבינוניות והקטנות, זה מקפצה, זאת אומרת, בכלל נבחרת ישראל והבית, אנחנו תכף נדבר על זה, יש חשיבות עצומה לבית הזה של ליגת האומות, גם מבחינת סיכויי הפעלה ליורו 2028.
0: טוב, אז תכף נסביר באמת, רק נאמר, ניתן את הלוז למי שלא בעניינים, כי נבחרת ישראל לא משחקת בארץ, אז יש פחות בז באופן יחסי, למרות ששוב, משחקים חשובים, ערוץ הספורט ישדר את כולם. אז יום חמישי בערב, היום, אם אתם מאזינים לפרק הזה, עד למשחק, כלומר ביום חמישי עד לתשע בערב,
1: רבע
0: לעשר, סליחה, שריקת הפתיחה בלינץ, אז ישראל נגד אוסטריה, כשבמקביל, בפרישטינה, בבית הזה, אנחנו מדברים על דרג ב',
1: נכון.
0: יש ארבעה בתים בכל דרג, קוסובו נגד אירלנד, נכון. אלה ארבע נבחרות שמשחקות בדרג הזה. ביום ראשון המחזור השני, ישראל תארח במרכאות את אירלנד בדברצן, הונגריה, זה הפך להיות הבית שלנו, ובמקביל אוסטריה נגד קוסובו, עוד מעט כמובן ניכנס יותר לעומק, נדבר כל הבלגנים עם אירלנד וכן הלאה, אז יש הפסקה של ארבעה ימים, ישראל נשארת בדברצן ומשחקת ביום חמישי נגד קוסובו.
1: ישראל ואתה נשארים בדברצן.
0: אני גם נשאר שם, כן. ושלושה ימים לאחר מכן, יום ראשון של השבוע הבא, אירלנד מארחת במרכאות את ישראל בבצ'קה טופולה בסרביה. למה? נסביר אחרי זה. וזה לא נגמר כאן, ארבעה מחזורים ראשונים, וכמו שאמרת אוזי, בנובמבר יושלמו שני המשחקים הנוספים. יש לישראל עדיין משחק נגד אוסטריה בדברצן, בבית שלנו, הזמני.
1: משחק חוץ בקוסובו.
0: נקווה שמה שפחות זמן נשאר שם. ומשחק חוץ בפרישטיה נגד קוסובו. ואז נדע אם ישראל מסיים את המקום ראשון, שני, שלישי או רביעי,
1: נכון.
0: קריטי בצורה בלתי רגילה לקראת אותה הגרלה שתהיה נכון. בבלפאסט,
1: נכון.
0: צפון אירלנד, הגרלת מוקדמות היורו, 12 בתים.
1: שישי בדצמבר.
0: עוד מעט נסביר בדיוק איך זה מתקשר. כן. עד כאן כללי מאוד מאוד כללי. עכשיו בוא נדבר באמת על איך המיקום הסופי של ישראל, כמובן כל נבחרת אחרת, אבל המיקום הסופי ישפיע על הסיכויים שלנו להפיל היורו.
1: קודם כל צריך להגיד שלהבדיל מבעבר, שבליגת האומות בפעמיים שלוש הראשונות, הראשונה עולה דרג, האחרונה יורדת דרג,
0: וזהו.
1: הגדילו, עשו
0: כדי שיהיו עוד משחקים.
1: כן, גם עשו רבע גמר מה שלא היה פעם וכולי. עכשיו, ישראל בדרג ב', זה אומר שאם היא מסיימת אחרונה בבית,
0: יורדת
1: לדרג ג'. אם היא מסיימת ראשונה בבית, מזכיר שהיינו בדרג א',
0: נכון, ירדנו. בגלל שרוסיה פרשה בעיקר, אבל לא משנה.
1: לא משנה, היינו בדרג א'. כן, כן. אם ישראל מסיימת ראשונה בבית, היא עולה לדרג א' של...
0: אבל זה הרבה מעבר ללעלות לדרג א'.
1: שנייה, שנייה. אם היא מסיימת שלישית, שום דבר, נגמר הסיפור שלה.
0: לא, יש פלייאוף.
1: לא, לא, שלישית לא.
0: שלישית, יש פלייאוף נגד נבחרת מדרג ג'.
1: לא, שלישית... אם אתה במקום השני, אתה משחק בפלייאוף נגד, נגד נבחרת שגמרה שלישית בדרג א'.
0: אותו דבר, אם אתה שלישית נגד שנייה מדרג ג', נגד הירידה.
1: אוקיי.
0: אבל עזוב את זה, זה פחות חשוב. בוא נדבר יותר על כמה משמעותי, אם אנחנו, אם ישראל מסיים במקום ראשון, לפני אוסטריה, לפני אירלנד, לפני קוסובו. עזוב את עלייה לדרג א', שזה נחמד, אבל זה בתוך ליגת האומות.
1: מובטח לך דרג שני
0: בהגרלה.
1: הגרלה היא, כמו שאמרת, 12 בתים, חלקם ארבע קבוצות, חלקם חמש קבוצות.
0: ראשונה עולה.
1: כן, שמונה השניות מתוך ה-12.
0: בוא, עוד פעם, שזה יהיה מסודר.
1: מהתחלה.
0: 12
1: בתים.
0: 12 הראשונות עולות, זאת אומרת, הראשונה מכל בית.
1: יפה.
0: שנייה, שמונה מתוך ה-12 עולות.
1: זה 20.
0: הגענו ל-20. ארבע מתוך ה-12, זאת אומרת, יש בית פנימי, לוקחים את כל ה-12 ששימו מקום שני,
1: נכון.
0: עושים בית פנימי כזה.
1: נכון.
0: לפי שערים, נקודות ושערים.
1: נכון.
0: שמונה הראשונות בבית הזה, מצטרפות ל-12, נכון. הגענו ל-20. הארבע שלא עלו, הולכות לפלייאוף, שאליהם מצטרפות מליגת האומות.
1: עכשיו, יפה. עכשיו, כמה מצטרפות מליגת האומות, זה עכשיו קצת מסבך אותנו.
0: אוקיי. למה?
1: כי יש ארבע מערכות ליורו.
0: אוקיי, היורו, אני עוצר אותך מדי פעם, כדי שהדברים יהיו מסודרים, אני יודע, זה קצת מסובך, אני מקווה שהמאזינים שלנו, העוקבים שלנו, ככה, תהיו מרוכזים, מה שנקרא.

0: יורו 2028 יתקיים בארבע מדינות שונות. אנגליה, סקוטלנד, ווילס ואירלנד.
1: נכון.
0: כאשר הייתה בהתחלה אמורה להיות גם צפון אירלנד, נכון. הם לא הצליחו לסדר את עניין האצטדיון וכן הלאה. ירדה צפון אירלנד.
1: גם ארבע מתוך 24 זה המון.
0: ארבע מתוך ה-24, אבל לא מובטח להם
1: יפה,
0: עלייה.
1: יפה,
0: שזה מה... חשוב, כי תמיד מערכות מובטחת להם עלייה.
1: נכון, אז מה שוויפה, ארבע מתוך 24 זה המון.
0: נכון.
1: וויפה בא ואמרו, אמרה אי אפשר לתת לכולם, אבל לא הגיע, אנחנו צריכים שמערכות איזה...
0: רצוי שהם יהיו.
1: כן, זאת אומרת, אנחנו, עכשיו בוא נגיד שאנגליה ב- 99.99% תעלה.
0: נכון, מהמקום הראשון.
1: מהמקום ראשון, או סגנית 1.8,
0: נכון,
1: הכי
0: נכון,
1: גרוע
0: נכון,
1: שזה.
0: נכון, נכון.
1: עכשיו, וויפה מבטיחה.
0: רשת ביטחון הם
1: לשתי,
0: קוראים לזה.
1: לשתי הנבחרות הכי טובות.
0: מבין הארבע המערכות האלה.
1: שלא יעלו אוטומטית.
0: אם הם לא יעלו. אם הם עולות, הם עולות.
1: אם הם עולות, הם עולות. יכול להיות שארבע יעלו אוטומטית.
0: זה, ואז לא יעניין.
1: יכול להיות ששלוש יעלו אוטומטית.
0: יכול להיות ששתיים, ויכול להיות שאחת.
1: עכשיו, כן, יכול
0: להיות... בוא נלך על המקרה של אחת.
1: תיאורטית גם יכול להיות שאפס, אבל בוא
0: נלך על המקרה של אחת.
1: בוא נגיד שרק אנגליה
0: עולה. רק אנגליה עולה, רגע, רק אנגליה עולה, סקוטלנד, ווילס ואירלנד לא עולות, וגם לא עושות תוצאות טובות בליגת האומות.
1: יפה.
0: ועדיין שתיים מהן
1: אז השתיים הכי טובות במאזן הפנימי בבין השלוש, שזה טבלה, זה, כן יהיו ביורו כמערכות, זאת אומרת, יכול להיות לצורך העניין, נגיד שאירלנד, שהפכה פה לסנועה...
0: בוא נגיד שהיא תיכשל לאורך כל הדרך.
1: היא תיכשל לאורך כל הדרך, היא תארך יורו, ולא תהיה ביורו.
0: זאת אומרת, בדבלין יתקיימו משחקים,
1: באביב הסטדיום
0: יתקיימו... ואירלנד לא תשתתף.
1: כן, אבל...
0: אתה אומר, הסיכוי לא גדול, אבל קיים.
1: נכון. עכשיו, צריך
0: להבין... בטח אם הם יסרבו לשחק נגד ישראל, ויקבלו שני הפסדים טכניים 3-0.
1: צריך להבין, פה זה מסתבך.
0: אוקיי. אה, זה עדיין לא מסובך מספיק?
1: זה מסובך, אבל עכשיו עולים את רגע. יש לנו 20 שאלות מהמוקדמות.
0: נכון.
1: אנחנו רוצים ארבע מהפלייאוף.
0: נכון.
1: עכשיו...
0: זה, שוב, זה פלייאוף שהתקיים במרץ 28.
1: נכון.
0: זה אחרי... לא הפלייאוף של ליגת האומות. יש פלייאוף ליגת האומות.
1: אמת, אמת.
0: ויש שנה אחרי זה פלייאוף כמו מוקדמות.
1: כמו שהיה פלייאוף.
0: לא, אבל כי כמו מדברים על הפלייאוף.
1: נכון, כמו שהיה פלייאוף במרץ...
0: פלייאוף מרץ 2027 כמו... הוא פלייאוף ליגת האומות לא קשור.
1: נכון, פלייאוף שלושה חודשים לפני הטורניר, כמו נכון. שהיה לפני היורו הקודם, כמו שהיה לפני המונדיאל.
0: כן.
1: קוסובו ואירלנד, שנדבר עליהם עוד מעט, שהם היו בפלייאוף ואפו, ולא מונדיאל.
0: קוסובו הייתה רחוקה 90 דקות, מול טורקיה. כן, כן, כן.
1: הפסידו 1-0.
0: נכון.
1: עכשיו, מה שקורה, זה שלא ברור כמה נבחרות יהיו בפלייאוף, כי לא ברור כמה מקומות פנויים יהיו. זאת אומרת, יש 20 שעלו.
0: נכון.
1: עכשיו, אנחנו אומרים, אם שתי נבחרות, או לצורך העניין, שלוש נבחרות...
0: שתי בריטיות יוקפצו בוודאות.
1: יפה. אז פתאום, אם באמת שתי בריטיות, אם נגיד שלוש לא עלו ושתי בריטיות יוקפצו, נשארו שני מקומות בפלייאוף אם הם לא היו. זאת אומרת, יכול להיות שיהיה ארבעה מקומות אם כל הבריטיות יעלו או יסיימו...
0: אנחנו לא יודעים כמה, בקיצור.
1: אנחנו לא יודעים, זאת אומרת, יכול להיות, הפלייאוף ההוא...
0: של 28.
1: כן, יכול להיות שהוא יהיה ארבעה משחקים על ארבעה מקומות, יכול להיות שיהיה שלושה או שני פיינל פורים, זאת אומרת, שצריך חצי גמר וגמר, זה תלוי מה יעשו המערכות, וגם בקטע הזה, גם בקטע הזה, המשחקים לצורך העניין נגד אירלנד, חשובים. זאת אומרת, חשובים לא רק בגלל...
0: מכל
1: זה, יכול להיות שאם ישראל, גם אם מסיימת שלישית, אבל אירלנד מסיימת רביעית, זה יעזור לנו, זה עוד יכול לעזור לנו בהגעה.
0: זאת אומרת, אם נסכם את כל מה שאמרנו עכשיו, אני מקווה שהצלחתם להבין, כי זה באמת מסובך, מאוד מאוד חשוב עבור נבחרת ישראל, לסיים מה שיותר גבוה את ליגת האומות, כי זה יעזור לנו בהגרלה עצמה, וזה יכול לעזור לנו בהמשך גם, בכל מיני משחקי פלייאוף כאלה ואחרים שיגיעו בהמשך.
1: צריך להגיד, תכף נדבר על נבחרת אוסטריה, שהיא...
0: עכשיו נדבר על נבחרת אוסטריה.
1: היא מן הסתם הנבחרת הטובה בבית, אבל... בבית הזה ישראל היא בעצם ראש הבית כי היא ירדה מדרג לא ככה זה בדרגים
0: אבל זה חסר משמעות
1: אבל אתה יודע
0: בסדר זה רשום ככה
1: אפשר להתווכח על זה אין ספק שאוסטריה נבחרת הכי טובה בבית שאוסטריה מועמדת ברורה לקחת את המקום הראשון נבחרת שאתה במונדיאל נבחרת שאנחנו מכירים
0: גם עם כל הצרות הפנימיות שיש לה
1: אבל בסוף נבחרת אוסטריה שאגב המשחק האחרון שלה היה הפסד לספרד, אלופת העולם...
0: לא בושה כזאת גדולה.
1: לא, ברור שלא. בנוקאוט בלוס אנג'לס, לדעתי אתה שידרת את המשחק. 3-0.
0: נכון.
1: זה המשחק האחרון שלה בשני ביולי. זאת אומרת, תבחרת אוסטריה, עברו חודשיים וחצי, כמעט 3 חודשים, והשינויים בה מאוד...

0: מאוד גדולים. קודם כל, חמישה שחקני מפתח לא יהיו במשחק נגד ישראל.
1: רגע, אבל בוא נשים את זה בקונטקסט נכון. כי עם כל הכבוד לדוד אלאבה ולארנאוטוביץ', הם גם ככה היו בסוף סוף סוף הקריירה, וכבר מזמן לא מה שהם היו פעם. השמות הם גדולים, אני לא יודע אם היום הם בהרכב, גם אם הם בסגל.
0: מבחינת אלאבה נכון, אלאבה עכשיו גם
1: לא משחק,
0: לא קבוצה.
1: לא, הוא חתם עכשיו באודינזה.
0: מדברים איתו, לא בטוח.
1: אוקיי, אבל הוא בדרך לאודינזה.
0: אתמול במקסיקו דיברו על זה שהוא מגיע לקלאב אמריקה. היה כאילו, לא יודע.
1: לא משנה, כרגע אין לו קבוצה.
0: אבל עדיין, אנחנו מדברים על קפטן, אנחנו מדברים על בן אדם סופר מנוסה.
1: אין ספק.
0: ארנאוטוביץ' שפרש לו מהנבחרת אחרי המודיאל, סיאן ההופעות וסיאן השערים של הנבחרת.
1: אבל הוא כבר...
0: בסדר, גם המודיאל הוא שיחק כמחליף את זה. אבל באומגרטנר...
1: זה חשוב.
0: פצוע. לא ישחק.
1: ליימר.
0: סאביצר.
1: סאביצר.
0: סאביצר אולי שחקן ליד ליימר הכי חשוב.
1: מסכים.
0: ביקש הפסקה מהמאמן.
1: דרך אגב, זה קורה לא מעט בליגת אומות לאורך השנים. בנבחרות גדולות שיכולות להסתדר
0: עכשיו הוא בא ואומר, הוא בכל זאת בין 32-3,
1: הוא לא פורש מהנבחרת,
0: לא לא, הוא שיחק במונדיאל, הוא שיחק בליגת האלופות עם דורטמונד, יש לו לוז מאוד קשה, הוא בא והשיגה, ויש כל מיני נשמות טובות שאמרו, הוא רוצה להיות באוקטובר פסט וכל מיני דברים כאלה, אבל לא, זה הגיוני, הוא הבטיח שהוא יחזור למוקדמות היורו,
1: לא, הוא לא פורש מהנבחרת,
0: לא פורש מהנבחרת, עכשיו, זה ארבעה שחקנים, עכשיו קונרד ליימר,
1: טוב, זה פציעה,
0: עכשיו הוא זומן, הוא בסגל, הוא בסגל, אבל הסתבר, אחרי שהוא זומן, ביירן באו ואמרו, יש לו איזה בעיה בכתף, במותן, לא במותן, הוא בסגל, אבל לא ישחק לא נגד ישראל, ולא במשחק ה...
1: אז יכול להיות שהוא ישחק בשני המשחקים ה...
0: הוא אמור, לפי העיתונות... לפי העיתונות האוסטרית, עשיתי כתבה גדולה על האוסטרים, ביומיים האחרונים דיברתי עם עיתונאים אוסטרים, טוענים שהוא יצטרף לסגל לקראת משחקי החוץ, זאת אומרת, שני המשחקים הראשונים של אוסטרים בבית, גם נגד ישראל, גם נגד קוסובו, אחרי זה משחקים בחוץ...
1: אירלנד.
0: אירלנד וקוסובו.
1: כן.
0: או קוסובו ואירלנד.
1: לא, קודם כל נגד אוסטריה. יום חמישי זה בדאבלין.
0: אוקיי, הוא הצטרף למשחקי החוץ, ועדיין, היום נגד ישראל, אנחנו מקליטים בבוקר המשחק, נבחרת אוסטריה, אתה מוריד את החמישה שחקנים האלה, אתה מסתכל רגע על המספרים נטו, זה 400 ומשהו הופעות, זה 120 שערים, זה ניסיון שיהיה חסר.
1: אין ספק.
0: זאת אומרת, נכון, אלאבה כבר לא מי שהיה פעם.
1: כן, מצד שני, בכל הנבחרות, בכולן, בטח אחרי מונדיאל, זה הזמן שמתחילים לבנות את הנבחרת החדשה, מכניסים שחקנים חדשים, בחר, הבלם הזה מיליון וכן הלאה, שחקנים טובים שעכשיו מקבלים את ההזדמנות.
0: נכון, אבל זומנו שחקנים, יש לך בסגל, חוץ מגרגוריץ', אין שם אנשים שמפקים שערים בנבחרת לפחות, זאת אומרת, עכשיו...
1: זה הם התחילו עכשיו.
0: יכול להיות, יכול להיות. עכשיו, באוסטריה מודאגים. שוב, הם פיבוריטים למשחק נגד ישראל. צריך להגיד גם שבה... אנחנו זוכרים את המשחקים בארץ.
1: אני שידרתי את שניהם בסמי אופר.
0: את ה-5-0.
1: גם את החמישייה וגם את הרביעייה. לא את ה-5-0 של 99.
0: לא, אני אומר, אנחנו זוכרים...
1: בסמי אופר, עם ערן זהבי.
0: 4-2 ו-5...
1: 5-2.
0: אנחנו זוכרים את המשחקים בארץ.
1: המאמן היה פרנקו פודה, שהיום הוא המאמן של קוסובו.
0: אבל אנחנו גם אז, המשחק הראשון של ישראל בחזרה לאירופה, באוקטובר 92,
1: מה-5-2,
0: עם איציק זוהר, ארן סאפל, הגוסס,
1: ככה חור, לא, שנייה, ארן סאפל עוד היה בחיים,
0: ארן סאפל הגוסס על הקווים, כן, היום הצדיון נקרא על שמו,
1: נכון,
0: אבל, המקבילות ל-4-2 ו-5-2, זה הפסדים 4-1, ו...
1: בבית ניצחנו אותם, בחוץ הפסדנו להם,
0: זה מה שאני אומר, בחוץ יש לנו מאזן מאוד גרוע, נגיד, נכון, למרות שהמאזן הכללי הוא לא רע בכלל,
1: נכון, נכון,
0: אז שוב, אבל האוסטרים מודאגים מהמשחק היום, בייחוד מהקטע הזה של מי ישים את הגולים, אגב, מדברים על אוסקר גלוך כאיזה איום, בגלל גם ההיעדרות של זאביצר,
1: גם בגלל שהם מכירים אותו מהתקופה שלו מרד בול זלצבורג.
0: בדיוק, הם מכירים אותו מרד בול זלצבורג.
1: אגב, הם מכירים גם את טייב אריבו מוולסברג, וגם את אליאל פרץ.
0: אבל אוסקר גלוך, אתה יודע, משחק באייקס, בכל זאת, הם... הם מפחדים על מרכז הגגן פרסינג של רנגניק, שהוא כמו יורגן קלופ מאבות השיטה, בלי ליימר וזאביצר זה בעיה, ושוב, מודאגים,
1: הם יותר טובים.
0: הם יותר טובים.
1: על הנייר.
0: הם אמורים... מקווה שננצח. הם אמורים לעשות תוצאה טובה. אתה רואה גם בסוכנות האמורים, נותנים להם יחס טוב.
1: אני חושב שרק...

0: רן בן שמעון, הוא לא יגיד את זה, אבל אם הוא יסיים בטקו, יהיה מרוצה מאוד.
1: בסוף, משחק חוץ באוסטריה, זה משחק הכי קשה שיש בין ששת המשחקים האלה, ואנחנו מתחילים איתו, אז כן, אם ישראל לא מפסידה, בטח היא מייצחת, אבל אם עושה טקו, תוצאה טובה.
0: טוב, תכף נדבר על אירלנד, כי זה סיפור חם, אני רוצה לדבר דווקא לפני זה, על קוסובו בקטנה, כי גם אולי אנחנו נשחק בחלון הזה. נבחרת קוסובו בעצם הייתה רחוקה 90 דקות מעלייה למונדיאל. הם הגיעו לפלייאוף, היה חצי גמר וגמר, וחצי גמר הם ניצחו את סלובקיה בחוץ 3-2.
1: זה הפתעה.
0: הפתעה גדולה, ניצחו, ואז עירחו בפרישטינה את טורקיה עם המון סיכוי והאמונה, שזו מדינה קטנה שרק לפני 10 שנים התחילה לשחק כדורגל כנבחרת עצמאית, והפסידו 1-0. זו פעם ראשונה אגב שהם ישחקו בדרג ב', עד עכשיו הם תמיד היו בדרג ג'. זה נבחרת שעל פניו היא קטנה, אבל היא שיחקה נגד ישראל, אני רוצה להזכיר. אני שידרתי את המשחק בבלומפילד, זה היה לפני השביעי באוקטובר, אז עדיין שיחקו כמובן בארץ. זה נגמר ב1-1. דור פרץ ישבה אחרי שער עצמי של אלי דסה. משחק לא טוב של ישראל, והם נראו ממש טוב באותו משחק. ואז הם ניצחו בפרישטינה 1-0. זה היה חודש אחרי השביעי באוקטובר, הראש של נבחרת ישראל, שלנו לא היה בעניין, זה לא תירוץ, המגרש היה גרוע, עזוב,
1: אין נבחרת טובה. הם נבחרת טובה, אנשים מכירים אולי רק את ודת מוריצ'י, שהיה במיורקה,
0: רחמני.
1: נכון, ורחמני, והיה בלציו, והיום חזר לשחק בטורקיה, את רחמני, אבל יש להם המון שחקנים בבונדסליגה, שחקנים טובים בליגה טורקית, עם נבחרת עקשנית, זה בדיוק המילה שחיפשתי, וגם הם כמעט, זאת אומרת, אתה יודע, הם מזכירים את האלבנים בהרבה מובנים.
0: הם אלבנים, הם מדברים אלבנים.
1: בדיוק, הקוסוברים והאלבנים זה בעצם די אותו עם, הם בקושי מקבלים גולים, הם מבחרת שקשה לשחק נגדה, ובוא נגיד, הזכרת את זה, שהמאמן שלהם הוא המאמן של אוסטריה לשעבר, זאת אומרת, הוא גם מכיר היטב את הכדורגל האוסטרי, אתה שואל אותי,
0: וגם את הכדורגל הישראלי.
1: נכון, אתה שואל אותי, מאוד יכול להיות שיהיה פה איזה קרב משולש על המקום הראשון בין שלושת הנבחרות האלה, כשאירלנד תישאר אולי קצת מאחור. מסתכלים כולם על אוסטריה, צריכים לסתכל גם על קוסובו. זאת אומרת, אנחנו,
0: אגב, הזכרתי את רחמני, אבל בוא נוסיף, הוא כרגע לא בנבחרת, הוא באיזה סכסוך מטורף עם ראשי ההתאחדות, לא ברור לי מה הגורם לדבר הזה, אבל הוא אמר שכל זמן שאלה יהיו ראשי ההתאחדות, לא שלנו אכפת מי הם, יישארו בתפקידם, הוא לא משחק יותר בנבחרת. וזה הקפטן.
1: נכון, תשמע, זה מדהים כמה הדברים האלה קורים בכל, אתה יודע, אירופה, דרום אמריקה, אפריקה, כאילו תמיד יש את
0: הוויכוחים האלה.
1: ויכוחים, בסוף הכל אנשים כמו ש...
0: לא, אין מה לעשות.
1: כן. תשמע, אבל לנו זה טוב, רחמני, שחקן הגנה ברמה גבוהה מאוד.
0: כן. היו דיבורים שהיו עוד שחקנים שיפרשו בגלל זה, בסוף נראה לי שהוא היחיד מהשחקנים המשמעותיים, אבל מוריצ'י בכושר מטורף, הוא הבקיע בסוף השבוע רביעייה בליגה הטורקית. תשמע, הוא כוכב על, תשמע, גם בליגה הספרדית הוא עשה את זה, ועכשיו בליגה הטורקית הוא עושה את זה.
1: תשמע, גם בלציו, הוא לא קיבל מספיק הזדמנות, אבל במיורקה הוא היה פשוט אחד, באמת, הכוכב של הקבוצה, ואחד השחקנים המשמעותיים, עזוב את הכוכבים הכי גדולים, בליגה הספרדית הוא שחקן, שחקן.
0: טוב, בוא נגיע לאירלנד. תשמע, יש לי קילומטראז' מטורף בכל מה שקשור למדינה הזאת, גם ברמה האישית, הייתי שם המון פעמים, אבל זה לא העניין. זה לא חדש שהם, המדינה, ברמה הפוליטית, נקרא לזה, המנהיגים של המדינה, המפלגות הפוליטיות וכן הלאה, הם אנטי-ישראלים, והם תומכי הצד הפלסטיני בסכסוך הזה, יותר מהרבה מדינות אחרות. תשמע, למשל, היו את המשחקים נגד נורווגיה בקמפיין הקודם, והיו עניינים עם ליסה קלוונס, הנשיאה, והיא גם אמרה כל מיני דברים. בסוף, שיחקנו באוסלו, אז היו הפגנות. בסדר, יש הפגנות בכל, גם בלינץ יהיו היום הפגנות. אז יש הפגנות, לא מפריע, קהל מגיע, הנבחרת עולה, יש המנונים, עומדים, לוחצים בידיים, משחקים, ושינו זוארץ יושב איתה
1: ולאורחת צהריים. מאז שביעי באוקטובר, ישראל שיחקה נגד 14 נבחרות, חוץ מבלגיה,
0: שזה משחקי חוץ.
1: אני אומר,
0: בלגיה היחידה ש
1: 13 מתוך 14, כולל נורווגיה, כולל, כאילו, ערכו אותנו.
0: נכון.
1: ובבלגיה, זה היה עניין של ראש העירייה וביטחון.
0: הם חששו מבלגנים פנימיים. זה לא היה נגדנו.
1: בדיוק, לא, זה גם היה עניין של זה.

0: אצל יום המלך בודואן גם היה שם דקרו את האוהדים השוודים
1: מפני. נכון, נכון, היה שם עניינים.
0: מיני, עכשיו, זה היה עניינים פתיחותיים, וגם ראש העיר הוא לא בעדנו.
1: נכון, נכון.
0: אבל זה לא היה מדיניות של, לא. של המדינה, ובלגיה לא, לא אוהבת אותנו לא, יותר לא. מנורווה. פה העירים, אתה הגדרת את זה פסיכוזה, אבל יכול להיות שזה נכון.
1: אני אסביר. עוזי, עזוב, אני לא רוצה להיכנס, כי עכשיו אני אשב שעה ונספר על ההיסטוריה של אילן, ואיך הם השתחררו מהבריטים, והמלחמה, ופה, לא ניכנס לזה, למרות שזה חלק בלתי נפרד מהסיפור.
0: הם מרגישים, הם בעד המקופחים, כי הם היו...
1: בסדר, אבל זה הרבה מעבר לזה. זה הרבה מעבר לזה, ויש ארגון פנימי באירלנד, שהוא נקרא ספורט בעל פלסטין או משהו כזה, והוא התחיל, ברגע שהייתה הגרלה, הגרלה הייתה בשנה שעברה בפברואר, okay. וברגע שהגרלה הכניסה את ישראל ואירלנד לאותו בית, כלומר שני משחקים, הם יצאו בקמפיין Stop the Game, ולא מעניין אותם כלום. עכשיו, ה-Stop the Game הזה הפך להיות משהו מטורף. היה משחק ידידות נגד קטר לפני כמה חודשים, הם כמעט פוצצו את המשחק, נגד קטר, כן?
0: תבין, נגד קטר זה בסדר לשחק.
1: כן, זרקו כדורי טניס, רצו לפוצץ את המשחק, איכשהו סיימו אותו, זה המשחק ידידות. תכף אני אסביר לך מה עומד לקרות אולי במשחק נגד אוסטריה בשבוע הבא, שזה הולך להיות, יכול להיות משהו שאנשים עדיין לא מבינים לאן אנחנו הולכים או שלא. והחבר'ה האלה של הסטופ דה גיים, אגב, רבים מהם הם לא מאירלנד עצמה, הם מגיעים מצפון אירלנד. אנחנו יודעים ש... הרי רוב הבלגן, ה-troubles, מה שנקרא, ה-IRA, המחתרת האירית הרפובליקנית, היא לא פעלה באירלנד עצמה, היא פעלה בצפון אירלנד, הרי בצפון אירלנד יש את הסכסוך של מאות שנים. קתולים ופרוטסטנטים, הרי אירלנד עצמה כמדינה היא מדינה קתולית. ברגע שקיבלה עצמאות, קיבלה עצמאות ונגמר הסיפור, פלוס מינוס. הבלגן היה בצפון. והקתולים מהצפון, שהם הרבה יותר מיליטנטים, באים ומדליקים את הדרום. עכשיו, יש את מפלגת שין פיין. שין פיין זה בגלית. אנחנו שלנו, כלומר, המפלגה הכי לאומנית שקיימת, הם כמובן בעד איחוד אירלנד וצפון אירלנד למדינה אחת, להתנתק סופית לגמרי מבריטניה. שין פיין הייתה בעצם הזרוע הפוליטית של ה-IRA.
0: נכון.
1: ה-IRA הייתה ארגון טרור, שאגב, היו לו קשרים עם ה-PLO, הם שיתפו פעולה בכל מיני דברים, אני מדבר איתך על שנות ה-60 וה-70 וה-80. ה-IRA התפרק מנשקו, כבר אין מחתרת טרוריסטית שפועלת, אבל האידיאולוגיה קיימת, והאידיאולוגיה שהייתה קודם של ה-IRA, היא נמצאת היום אצל השין פיין, והשין פיין, מהבחינה הזאת לא השתנה שום דבר, והשין פיין עומדים, משתפים פעולה עם הסטופ דה גיים, והסטופ דה גיים האלה לחצו בלחץ מטורף על ההתאחדות העירית, לא לקיים את המשחקים נגד ישראל. תפסידו טכני, לא מעניין. מבחינתנו, האידיאולוגיה יותר הרבה יותר חשובה במשחק הזה או אחר. מה זה 90 דקות של משחק לעומת שישאר לכם קטם לכל החיים וכן הלאה, כל מיני שטויות כאלה?
0: צריך להגיד משהו. זאת אומרת, הסברת, הרי בגלל שהם היו מקופחים וכבושים...
1: כבושים 600 שנה ידי הבריטים.
0: לא, כבושים גם, בסדר. הם מזדהים עם, אתה יודע, עם המקופחים. עכשיו, הם לא מכירים את ה...
1: אבל הם לא...
0: לא, לא.
1: מה עם מקופחי סודן? לא ניכנס לזה עכשיו.
0: לא, לא ניכנס.
1: זה הצביעות, זאת הצביעות.
0: מה שאני בא להגיד, זה... עזוב אנטישמיות, אני לא אוהב להשתמש במילה אנטישמיות.
1: יש שם אנטישמיות.
0: לא, למרות שברור שיש. יש פה קודם כל בורות, קודם כל בורות עצומה.
1: אבל בורות יש בכל העולם.
0: לא, אבל...
1: עובדה ששם זה מגיע לא, למקומות אבל... שלא מגיע... בנורווגיה לא הגיעו למקומות האלה.
0: בורות וצביעות.
1: כן.
0: וקיצוניות, וזה כן. שילוב וזה. עכשיו תשמע, ההתאחדות העירית, שאגב, היה כינוס של ההתאחדות, הצעה של... אם להצביע לשחק נגד ישראל או בעד ישראל, נגמר משהו כמו... אני לא זוכר את המספרים, אבל 70% 70% בעד לשחק, 30% נגד, זאת אומרת רוב.
1: והם אמרו, עם הסתייגויות, אנחנו לא רוצים, אבל אין לנו ברירה.
0: אבל אין לנו ברירה, זאת אומרת חלק ממה
1: ש... אנחנו נקבל עונשים כאלה.
0: חלק ממי שהיו בעד, היו בעד רק כי מפחדים ש... אתה יודע, הם...
1: לא, מסיבות פרקטיות וכלכליות, הם יודעים שהם גם יפסידו המון כסף.
0: עכשיו גם הם יכולים לחטוף מוופא עונש מאוד רציניים, הם...
1: קודם כל, אם הם לא משחקים, זה שני הפסדים שלושה.
0: אז לא הפסדים טכניים, יכולים ל...
1: ואז הם יורדים כנראה לדרג ג' וכן
0: הלאה. יכולים להיות...
1: לא להגיע ליורו, כמו שדיברנו, הסברנו בהתחלה על השיטה.
0: יכול להיות מושעים המוקדמות, יכול להיות כל מיני דברים.
1: נכון.
0: עכשיו, אבל כמו שאמרתי, הזכרת את המשחק נגד קטר, שזה אומר הכל, אתה יודע, אם היית מחרים, לא אם תשחק

0: עכשיו נגד כל מיני זה, זה בסוף היה יוצא שהיית יכול לשחק רק נגד קוסטריקה, אבל נעזוב את זה בצד. תשמע, האירים בקטע הזה, אני חושב שהם קצת יורים לעצמם ברגל, הם הגיעו לאיזה קיצוניות, שעכשיו...
1: הם כבר לא יודעים איך לרדת מהעץ. הם גם לא רוצים לרדת מהעץ, אבל גם לא יודעים איך לרדת מהעץ.
0: אני חושב ש... אני חושב, תשמע, יבואו השחקנים עכשיו, שחקנים מהירים, שחק נגד נבחרת ישראל, עולים למגרש, נגיד, לא לוחצים ידיים, כן לוחצים ידיים, לא מחליפים חולצות, לא משנה מה זה. משחקים, אוקיי? עכשיו, נגיד שהם מפסידים, אוקיי?
1: או זה... עוזי, אני אגיד לך שזה לא, לא משנה.
0: לא, זה כן משנה, כי
1: אוקיי.
0: יבואו ויגידו, גם שיחקתם, גם הפסדתם, אלה הייתם מזיינים את הישראלים, סליחה על הביטוי.
1: זה הכל אתה יכול להגיד את
0: הכל. עכשיו, שמע, בסוף נבחרת אירלנד, דיברנו על הבית קודם, היא נבחרת הכי פחות טובה בבית.
1: יש להם את רוי פרות.
0: שמע, בוא נגיד שאם ישראל...
1: רוי פרות חלוץ אדיר.
0: אם ישראל מערכת בישראל...
1: בסדר.
0: הם אמורים לגמור מקום אחרון בבית. שוב, יכול להיות שהם יגמרו מקום ראשון.
1: דרך אגב, אין להם ביתיות, נגיד. זאת אומרת, שני המשחקים,
0: נכון.
1: הם היו אמורים להריח אותנו בדבלין, אבל הם ויתרו על זה, והם משחקו בבצ'קה טופולה, בלי קהל בכלל.
0: נכון.
1: וזה הם, כמו שאתה אומר, יורים לעצמם ברגל, ברמה הספורטיבית, אבל רגע, רגע, אוזי, אני רוצה להוסיף דבר נוסף. כי אני רוצה להמשיך רק את העניין של הסטופ דה גיים, של החבר'ה האלה ש... זה לא חבר'ה, זה הרבה מאוד אנשים ש... כשהנבחרת אירלנד הגיעה לכינוס, במלון ליד דבלין, בתחילת השבוע, יום שני, הם הגיעו להפגין ליד המלון. הם ניסו לפרוץ פנימה. עכשיו, הם הבינו שנגד ההתאחדות הם הפסידו. הם רצו שההתאחדות תעשה את מה שההתאחדות... לא, אנחנו כן נשחק. אז הם הולכים על הראש של השחקנים. עמדו בחוץ עם מגפונים, והקריאו את השמות של כל השחקנים. כל שחקן ושחקן, טרוי פרוט, שיים און יו, אם אתה תשחק, בושה, לא נשכח לך את זה לעולם. אחד אחרי השני. הם הולכים למשפחות של השחקנים.
0: זה דבר מדהים.
1: עכשיו, השחקנים בעצמם לא יודעים מה לעשות. עכשיו, שמענו גם את הקפטן, המחליף, מדבר במסיעות העיתונאים, שאלו אותו מה יהיה. יש להם, דרך אגב, אתה יודע, יש להם משחק חשוב נגד קוסובו, וזה לא מעניין את אף אחד.
0: כן.
1: אפילו המאמן אמר, עשיתי טעות שהתחלתי לדבר, כי אני בעצמי הייתי צריך לדבר על המשחק, ולא על דברים אחרים. אבל עזוב את המאמן האיסלנדי שלהם, שגם כן, פתאום הפך להיות אירי, כאילו, אתה איסלנדי, מה אתה מכניס את עצמך לשטויות?
0: גם האיסלנדים לא בדיוק...
1: אבל לא משנה, עזוב, מה אני רוצה להגיד? השחקנים עצמם, הם אמרו, בוא נעבור את המשחק הראשון, יום חמישי, ביום שישי נשב, כולנו ביחד, ונחליט מה לעשות. עכשיו, להחליט מה לעשות זה, כמו שאתה אומר, יכול להיות לא ללחוץ ידיים, יכול להיות לסובב את הגב בהמנון, יכול להיות לעלות עם סרטים שחורים, יכול להיות הרבה דברים. ברגע שהם יעלו לשחק, מבחינת סטופ דה גיים, הם לא עשו כלום. זה לא מעניין אותם. זה שחור ולבן. שיחקתם, כל השאר זה קשקושים, זה לא מעניין אותנו. בגדתם באידיאולוגיה וכן הלאה, ואז מה יקרה? הם אחרי המשחק נגד ישראל, חוזרים לדבלין. ויש להם ביום חמישי משחק נגד אוסטריה. המשחק הזה, אני אומר לך, בסכנת פיצוץ. כי החבר'ה האלה יגיעו למשחק וינסו לעשות הכל לפוצץ אותו. לא מעניין אותם, יפסידו, לא יערכו את היו... זה לא מעניין אותם. הם רוצים לפוצץ, הם רוצים שלא יהיו משחקים. למה? כי אחרי המשחק נגד אוסטריה, יש עוד משחק נגד ישראל. זאת אומרת, המשחק נגד אוסטריה תקעו להם כמו עצם בגרון. ההתאחדות העירית הודיעה אתמול, קודם כל, הם התחילו כבר, הם מבינים, הם משקשקים. הם מבינים שהולך להיות פה סיפור גדול. קודם כל, לא יהיו אוהדים שישבו במקומות הנמוכים ליד הגדר של המגרש, כדי למנוע פריצות. כי הם מבינים שיהיו פריצות, ינסו לפרוץ. אז הם לקחו את כמה מאות אנשים שהיו, היו להם כרטיסים, הודיעו להם, בלי לשאול אותם, אתם מעבירים אתכם עכשיו למעלה, ליציע של ה-VIP. אתם קוראים VIP בחינם, על חשבוננו. לא שאלו אותם. לקחו להם את הכרטיסים, החליפו להם את הכרטיסים. זה צעד ראשון. חכה, אני אומר לך, זה לא ייגמר כאן. ויש מצב, אני לא שולל אותו, שאם אירלנד משחקת נגד ישראל, אגב, יש מצב גם שהם לא ישחקו. אני רוצה להגיד לך ש...
0: אני לא חושב.
1: אני גם חושב שלא. אבל זה לא משהו שהוא בלתי אפשרי. זה לא מה... אני ראיתי אתמול, אוהד אירי, שנוסע עם הנבחרת כבר עשרות שנים, מפרישטינה, יושב ומתראיין, ואומר מה שאני חושב שצריך לעשות. נשחק נגד קוסובו, נעשה מה שנעשה, נגיע למשחק נגד ישראל, נעלה למגרש, שריקת פתיחה, ונרד מהמגרש.
0: תשמע, אם הם יעשו דבר כזה, ושוב, אני לא מאמין, עזוב תפצד טכני, הם יקבלו, תחשוב על סנגל שירדה לכמה דקות וחזרה וכל הבלגן, אם הם יורדים ולא עולים,

0: זה כבר לא קשור לישראל.
1: ברור. זה בינם לבין עצמם.
0: לא, זה כבר לא קשור, זאת אומרת, אני מדבר מבחינת וויפה, מבחינת פיפה, מבחינת העונשים שהם יקבלו, לא יגידו טוב.
1: אבל הם מבחינתם, שוב, האנשים שעומדים מאחורי המחאה הזאת וכל הצעדים האלה, הכדורגל לא מעניין, לא אכפת להם ההפסדים, זה לא מעניין אותם, אנחנו מסתכלים על זה כ... ניצחו, לא ניצחו, עלו, לא עלו, לא מעניין אותם, הם רוצים לתת הצהרה, הנה, אנחנו מוכנים לוותר על הישגים ספורטיביים, למען האידיאלים שלנו, ככה הם רואים את זה.
0: השאלה...
1: להפך, הם יראו בזה ניצחון.
0: השאלה כמה אנשים, זאת אומרת, אתה מדבר על מיעוט, יכול להיות שהוא מיעוט לא מבוטל, אבל אם תלך ותעשה סקר, לא על מדיניות ממשלת ישראל באירלנד, שברור שהם נגדנו ואילה. תעשה סקר...
1: כמה אנשים רוצים להחרים את המשחק?
0: כמה אנשים, אם האפשרויות הם, עזוב לא ללחוץ ידיים בזה, לשחק, כי אין לנו ברירה להגיד שהם הכי גרועים בעולם, לעשות כל מיני צעדי מחאה, אבל לשחק, או לא לשחק ולחטוף... היה עכשיו לשנתיים מהכדורגל העולמי ולא זה, אני בטוח שהרוב הגדול יגיד לשחק בלית ברירה ולעשות
1: צודק,
0: את זה.
1: אתה צודק, אתה צודק. בסוף אני אומר לך, יש פה שחקנים, תאר, אני אתן לך עוד תסריט. אמר הלמי גרימסון, המאמן האיסלנדי, שגם אמר כל מיני שטויות, אבל בוא נדבר על מה שהוא אמר, דברים אחרים, הוא אמר, קיימתי שיחות אישיות עם כל שחקני הסגל, 26 שחקנים, היו להם הסתייגויות וכן הלאה, אבל כולם אמרו, אנחנו מתייצבים לשחק. אף אחד אמר, אני לא רוצה להיות זה שלא. תאר לעצמך שהלחץ יגבר, ואיזה שחקן מסוים, שאימא שלו ואבא שלו יגידו לו, אנחנו לא מוכנים בשום אופן שצחק, אומר, אני לא רוצה. אחד, אתה יודע מה זה יגרום? אתה יודע איזה תגובות שרשרת זה יגרום, או אחד, או שניים, או שלושה כאלה?
0: אוקיי, בוא נראה.
1: ברור, אנחנו היום ביום חמישי.
0: אני... חושב שכמו בהרבה פעמים ודברים, ולא רק בכדורגל ובספורט, שומעים, זאת אומרת, אתה שומע את הקיצונים, הרבה נכון. יותר מאשר אתה שומע את הזה.
1: זה ברור.
0: ואני, אתה יודע מה, אני מקווה, אתה יודע, לי, כמו לך, יש סימפתיה טבעית לעיר, אם עזוב עכשיו את העמדות שלהם.
1: מעבר
0: לזה,
1: לעניינים
0: מעבר האלה. מעבר לזה, ומוזיקה וכל מיני דברים. אני מקווה מאוד שהם יתעשתו, ושוב, תעשו, תעשו.
1: הם לא יתעשתו.
0: לא, תעשו, לא, אני מתכוון.
1: היו בבחירות האחרונות, רק ניתן לך, שנייה, בבחירות האחרונות היו 8 מפלגות. כל 8 המפלגות, שיש להם דעות שונות לגבי כל מיני נושאים,
0: אני לא מדבר...
1: בדבר אחד, קונצנזוס מוחלט, ואתה יכול לדחש על מה.
0: אני לא מדבר איתך על מה אתם חושבים על ישראל וכו', אני מדבר על הקטע הזה של להיות מבוגרים אחראים וכן לשחק. שוב, אל תחזיקו את השלט, אל תסובבו את הגב, תעשו כל מיני דברים.
1: אבל אני מסביר לך, מבחינת סטופ דה גיים, זה או משחקים או לא משחקים, כל השאר מעניין להם כרוז זה.
0: זה לא האוהד העירי הממוצע.
1: נכון, אבל אתה נכנס לתקשורת המקומית ולעיתונים, וזה כותרות ראשיות.
0: אבל זה בדיוק העניין, שתמיד הקיצונים נותנים את הטון בשני הצדדים.
1: אני מסכים איתך.
0: אני מקווה בשביל העירים שהם ישחקו. ויפסידו.
1: כן, טוב, עד כאן בנושא הזה, למרות שאנחנו כמובן נמשיך ונדוש בו גם, הרי אנחנו מדברים על משחק שהוא יהיה המשחק השני, כלומר יש לו עוד לפני זה, כמו שאמרנו את המשחק הזה גדול.
0: השני והרביעי בעצם.
1: אכן, כן. טוב, בוא נעזוב רגע את נבחרת ישראל, למרות שאנחנו, כמו שאמרת וזרקת פה שאני נוסע לשדר את שני המשחקים, גם נגד אירלנד, גם את קוסובו, אני נוסע לדבריצן, שהייתי שם כבר כמה פעמים, ואתה יודע, גם אבא שלי נולד שם, יש לי קשר למקום אישי. בוא נדבר על יתר המשחקים החשובים המעניינים בליגת האומות, שזה כמובן דרג א', עם כל הכבוד, הדרגים האחרים פחות מעניינים אותנו. והסיפור הגדול, אני חושב, סיפור שהוא קורה הרבה פעמים אחרי טורנירים גדולים, המון מאמנים חדשים.
0: נכון.
1: ואולי הדוגמה הטובה ביותר, המשחק בין הולנד וגרמניה, הולנד עם צ'אבי כמאמן, למי שעדיין לא יודע, צ'אבי, כן. שחקן ברצלונה גדול, שחקן נבחרת ספרד, הוא היום מאמן נבחרת הולנד, החליף את רונלד קומן.
0: ניצח אותו בגמר המונדיאל ב-2010, נכון. זה פשוט, זה באמת, זה סיפור
1: גדול. ומעבר השני, גרמניה עם יורגן קלופ.
0: כן, אין ספק. מעבר לזה שגם גרמניה, הולנד, זה
1: תמיד, מעל 74.
0: זה דרבי, 74 ו-88, ומה שאתה לא רוצה, ו-90 גם עם היריקות, זה כן, זה די מדהים, ויורגן קלופ מגיע לנבחרת גרמניה, זה אולי הדבר הכי טוב

0: יכול לקרות.
1: אחרי שהוא בעצם פרש מאימון. כן. סוג של.
0: זה אולי הדבר הכי טוב שיכול לקרות לגרמנים, שהנבחרת שלהם כבר כמה מונדיאלים וכמה היו רואים.
1: 2014 אלופת עולם.
0: לא, מאז, בסדר, מאז הזה. 2018, שלושת המונדיאלים האחרונים, הם לא עברו את...
1: לא, מונדיאל האחרון עברו.
0: לא עברו את 32 האחרונות.
1: 32.
0: לא, עזוב שאלו, וזה פארגוואי בפנדלים, ככה. גרמניה בהידרדרות, אפילו ביורו...
1: לא כמו איטליה, אבל בהידרדרות.
0: בסדר. יורגן קלופ מגיע, זה קודם כל, דיברנו על זה באיזה... אמרתי לך, יש איזה סקר שאומר שהוא הגרמני הכי מפורסם בעולם, לא קשור לכדורגל. אנשים, גרמניה, לא יודעים מי זה מרץ, מי זה מרקל, מי זה בוריס בקר, לא יודע מי. הוא מחזיר את העניין, זאת אומרת, ברור שיש עניין בנבחרת גם לפני זה, אבל יש איזה...
1: אין ספק. הקריזמה שלו.
0: הקריזמה שלו, עכשיו גם הסגנון משחק עכשיו, זה לא שאנחנו ישר נראה אחרי שבוע אימונים ובמשחק ראשון ועוד נגד, אבל זימונים חדשים, הוא אמור להחזיר את גרמניה, והשלושה שבועות האלה, ארבעה משחקים קשים, איך שאני לא מסתכל לגד תאומות, אחד הדברים הטובים בה, כל בית בדרג א',
1: זה פנטסטי.
0: זה פנטסטי. מאוד מאוד מעניין, וגם, תשמע, גם צ'אבי, שבסוף לא הצליח בברצלונה
1: כמאמן.
0: כן, אבל חשבו שהוא יהיה,
1: נכון,
0: אתה יודע,
1: נכון, חשבו שיהיה יותר.
0: חשבו שהוא יהיה פפ גורדיולה הפעם.
1: אני אגיד, לזכותו יאמר שהוא עבד בתנאים כמעט בלתי אפשריים, לא היה כסף, אי אפשר לקנות שחקנים.
0: לא אמרתי שהוא...
1: ומצד שני, הוא העלה הרבה מאוד שחקנים היום, שהם שחקנים...
0: לעלת ימין למין ימין בגיל 15.
1: נכון.
0: אין ספק, לא, אני לא אמרתי שהוא נכשל, אמרתי, הוא לא הצליח, חשבו שהוא יהיה פפ גורדיולה הפעם.
1: נכון.
0: אבל פה זה... עכשיו, מאמן נבחרת, זה משהו שונה לגמרי, מאוד מאוד מעניין.
1: אגב, הקשר בין הולנד, המסורת, המורשת של הכדורגל ההולנדי והכדורגל של ברצלונה, זה
0: מיכל סקרויף,
1: סיפור מפורסם וידוע, אז יש פה עניין גם אידיאולוגי, מה שנקרא.
0: זה מינוי מדהים גם מבחינת כדורגל, זאת מבחינת השיטה, הפילוסופיה של הכדורגל, אז אין ספק שזה משחק זה. דיברת על מאמנים חדשים, צרפת אמנם משחקת רק בטורקיה, אבל זינדין זידן, מאמן נבחרת צרפת, כתבתי עליו למחר בארץ, שמע,
1: 14 שנה אחרי,
0: 14 שנה,
1: דידיה דשאן 14
0: כן,
1: שנה,
0: כן, עכשיו, המשחק האחרון של לורן בלאן אגב, המאמן,
1: לפני דידיה דשאן,
0: היה הפסד 2-0 לספרד, ברבע גמר היורו, ב-2012,
1: אוקיי.
0: משחק האחרון של דשאן, הפסד 2-0 שתיקח, ספרד שתיקח את היורו, הפסד 2-0 לספרד
1: שתיקח את
0: המונדיאל. 14 שנה, אתה הולך למשחק הראשון של דשאן, כמאמן, אז יש לך שם גל קלישי, ובנזמה, וריברי, לא, לא, אני אומר, אף שחקן צורפתי היום, לא יודע, לא הכיר מאמן אחר בנבחרת, חוץ מדשאן. בזידן, שכל הצורפתים גדלו עליו כאיידול הכי גדול שיש.
1: אנחנו שומעים שחקנים בנבחרת הזאת שמדברים עליו כתור...
0: ברור, ברור. אתה יודע, גם הם בפה, שהוא הכוכב הכי גדול, הרי הוא הפיע אותו לריאל כילד, והוא דיבר על זה. נתן רעיון לאסי השבוע בפה ודיבר על זה. מסתכלים על זידן זה וואו. אמר הם בפה עצמו, זה מדהים שהוא מאמן לנבחרת, אז תחשוב על שחקנים שהם לא הם בפה, אלא...
1: תראה, בוא לא נשכח, דידיה דשאן היה גם קפטן אלוף עולם ב-90 זידן, הוא היה קפטן, זאת אומרת, הוא היה שחקן גדול בפני עצמו, לא משווה אותו לזידן.
0: נכון, אבל לזידן יש איזה קריזמה, יש איזה עילה שיש באמת למעט מאוד שחקנים. קראתי ב-RMC, אומר דיוטו...
1: פרמיקנו?
0: כן. אומר אחרי האימון הראשון או השני, בקלר פונטן, הוא עדיין יש לו נגיעה בכדור יותר טובה מכל השחקנים.
1: ברור, יהיה לו גם בגיל 80.
0: אז, לא יודע, בגיל 80, אבל אתה רואה, שמע, שהוא היה מאמן ריאל מדריד, היה איזה משחק, אף איזה כדור לזה, ראית את זידן, הוא עצר כדור, עכשיו הוא עומד עם חליפה ועניבה, עצר כדור כמו שאף שחקן על המגרש, עכשיו זה זידן, עכשיו זה באמת, זה עילה מטורפת. עכשיו הוא מגיע, עכשיו הוא עשה, עזוב, זה מונים חדשים וזה, זה ברור, מהפכה מבחינת תקשורת, מבחינת רפואה, עשה מהפכה בנבחרת צרפת. אם עד היום...
1: שאלה אם זה יעבוד, אתה יודע?
0: בוא נראה.
1: עוד לא ראינו משחק אחד.
0: נכון, אבל לא, מבחינת הגישה, התקשורת למשל, אם הזימונים עצמם היה פעם זה, אין, אף אחד לא מצלם. רק ההתאחדות מצלמת את ה...
1: הם היו באים עם כל מיני תחפושות, כל מיני תלבושות מוזרות. שנייה,
0: עזוב את ההתכנסות, אני תכף אגיע לזה. מדבר על הזימון עצמו, אתה יודע. הרי כמו שבברזיל דיברנו על זה פעם, זה חגיגה, גם בצרפת זה החגיגה, אין דבר, מסיבת תונאים, רק הצלם של ההתאחדות, זה מוציא סינק איזה. ההתכנסות,

0: מי, אבל שוב, שינוי גישה, ובוא נראה, תשמע, זידן מאמן נבחרת צרפת, זה סיפור עצום, לא משנה מה יהיה, כמובן שאתה יודע, משחקים, עכשיו יש לי צרפת משחקים, מתחילים בטורקיה, אחרי זה מערכים גם את בלגיה וגם את איטליה, והם משחקים שוב נגד בלגיה, אני חושב, כל יריבה זה יריבה, זה משחקים...
1: וגם שם אגב, מאמנים חדשים, מרק ון בומל, החליף את רודי גרסיה בבלגיה, ומנצ'יני חוזר...
0: חוזר, חדש ישן.
1: אחרי שעזב לטובת הכסף הגדול שלנו, כעסו עליו מאוד.
0: אני לא הייתי מחזיר אותו, אני אומר לך את האמת.
1: אז יפה, אז הרבה, תשמע, הם במצב קטטוני, אז אין להם ברירה.
0: תביא את קונטה, תחזיר את קונטה, תשלם לו מה שמגיע לו, לא יודע מה.
1: תשמע, הם פשוט, הם כבר עובדי עצות.
0: לא, זה נכון, תשמע.
1: שלושה מונדיאלים רצופים שהייתה לה לעולה, תשמע, זה לא יאמן.
0: אין ספק, אין ספק.
1: לא יאמן. טוב, אז בוא, אתה יודע מה? אז ככה.
0: ורגע, ויש משחק, לא מאמנים חדשים.
1: רגע, אני יודע. שנייה. אני רק רוצה לסיים את השמות שהמאמנים החדשים, כי אתה יודע, חלק יותר מפורסמים, חלק לא. אז אמרנו, זידן המאמן החדש של נבחרת צרפת, קלופ המאמן החדש של גרמניה, צ'אבי של הולנד, ון בומל של בלגיה, מנצ'יני של איטליה, אבל פורטוגל החליף המאמן, ז'ורג'ה ז'זוס, שהוא כבר בן 70 פלוס, שאימן קצת בברזיל בשנים האחרונות, מונה למאמן.
0: היה הרבה שנים בנפיקה וספורטינג.
1: כן, בשנים האחרונות בברזיל.
0: נכון.
1: במקומו של רוברטו מרטינס, זה קצת הלכת אחורה, אם אתה שואל אותי, אבל עזוב. סלאבן ביליץ' מונה למאמן החדש של קרואטיה, אחרי שדליץ' היה שם איזה 9 שנים, הוא הביא אותם לגמר ב-2018. סבסטיאן פוקוניולי, אתה מכיר את השם? היה מאמן של ענן חליילי בסן ג'לואז, עבר למונקו, הוא המאמן החדש של נבחרת סקוטלנד.
0: נכון.
1: החליף את סטיב קלארק, שהעלה אותם למונדיאל ראשון אחרי הרבה שנים, והמינוי הכי מעניין לפי דעתי, הוא בנבחרת צ'כיה. היה במונדיאל מירוסלב קובק, תמיד מאמנים צ'כיים כאלה אפרוריים, כאלה שאף אחד לא מכיר אותם באמת.
0: אתה יודע, אנשים לקחו את זה, דושה נורין וכאילו...
1: הכל בסדר, הכל בסדר, זה היה לפני המון המון שנים. המאמן הזר הראשון, הלא צ'כי הראשון של נבחרת צ'כיה אי פעם, סנטי דניה הספרדי, שזה מעניין.
0: זה באמת מעניין.
1: הימור על מאמן שאימן נבחרות צעירות של ספרד.
0: קודם כל זה חשיבה מחוץ לקופסה, בית נבחרות צעירות של ספרד, אנחנו יודעים מה הן שוות.
1: בדיוק, זה העניין, הם רוצים לקבל קצת את השאריהם. אפרופו, שלא קשור לכלום, יש עכשיו את אליפות העולם עד גיל 20 לנשים בפולין. ספרד בגמר. בקלות, אמנם יהיה להם קשה בגמר נגד צפון קוריאה, אבל ספרד...
0: צפון קוריאה אלופה מכהנת, אנשים לא מבינים כמה קוריאניות שם.
1: כן, אבל רק שם, שזה מגיע ל...
0: ברור, ברור, ברור.
1: טוב, אז זה לגבי המזה. עכשיו, אמרת, שתי נבחרות שלא החליפו מאמנים, כי ספרד אלופת עולם, אז היא להפך, היא העריכה את החוזה של לואיס דה לה פואנטה בעוד כמה שנים, וליד 2032, אני לא טועה. נגד אנגליה, שכמעט הגיעה לגמר נגד ספרד.
0: שגם לא החליפה מאמן.
1: שלא החליפה מאמן. תומס טוחל הביא אותה מחצי גמר, בסך הכל יפה. רצית שיחליף אותו אחרי חצי גמר? אני לא חושב.
0: אני חושב.
1: אבל רגע. רק דבר אחד לפני שאתה תמשיך, אוזי. אני רק אגיד דבר אחד. המשחק בוומבלי, ספרד מגיע למשחק הזה, לאחר 39 משחקים רצופים ללא הפסד, שזה סי עולמי. זה כבר סי. והיא רוצה להגיע ל-40. אף נבחרת מעולם, לא ברזיל של פלא, לא ארגנטינה של מרדונה, אף נבחרת בעולם, מעולם, לא רשמה הישג של 40 משחקים רצופים. רגע, רק כוכבית, הם הפסידו בפנדלים לפורטוגל
0: ומר היורו.
1: נכון, נכון. בסטטיסטיקה הזאת זה תיקו.
0: יותר מזה, הם השוו את הסיב ברף הגמר מונדיאל, שברו אותו בחצי גמר מונדיאל, המשיכו את זה בגמר, ועכשיו, כמו שאתה אומר, רוצים להגיע ל-40, שזה באמת הישג פנטסטי, כי זה לא משחקים נגד זה, זה נבחרות, אתה יודע, כל מיני, זה, נגיד ארגנטינה, שיחזיקו בזה, בלי לזלזל, היה להם המון שם משחקי ידידות נגד נבחרות קטנות, או קופה אמריקה, או מוקדמות, אתה יודע, עם כל הכבוד לבוליביה וכאלה. פה ספרד עשו משהו באמת...
1: שאני אזכיר, הם זכו ביורו, זכו במונדיאל, ואתה יודע, אתה לא רואה איך זה נגמר הדבר הזה.
0: לגבי טוחל, קודם כל אנגליה הייתה מועמדת להגיע לחצי גמר, זאת אומרת, זה לא הצלחה, זה לא כישלון, אתה יכול...
1: תראה, ברגע שאתה מוביל 1-0 בחצי,
0: בדיוק, אתה מוביל דקה 80 ומה, מה 1-0? אתה מוביל דקה 80 ומשהו, 1-0 על הרגל, יורד אחורה, ואז כאילו, באמת...
1: לא, הוא הודע שהוא טעה, הוא הודע בזה.
0: תודה רבה באמת.
1: לא, בסדר, מה לעשות? אנשים טועים.
0: בסדר, אבל תשמע, אני לא יודע, תוכל, תשמע, אבל זה משחק ספרד אנגליה, גמר היורו הקודם, משחק סופר, שוב,

0: ליגת האומות בקטע הזה, נותנת לנו משחקים, כל מחזור, איך שאתה לא מסתכל על זה, איך שאתה לא הופך על זה, בדרג אחד של ליגת האומות, וזה לא משחקי ידידות, זה משחקים רשמיים, אז זה בהחלט הצלחה.
1: רק שניתן את ארבעת הבתים של הדרג העליון, צרפת, איטליה, בלגיה וטורקיה, גרמניה, הולנד, סרביה ויוון, ספרד, קרואטיה, אנגליה וצ'כיה, אפרופו צ'כיה, סנטידניה, ישחק נגד נבחרת ספרד, פורטוגל, דנמרק, נורווגיה וווילס, וכריסטיאנו רונלדו ממשיך בדרכו לעבר השער האלף. לא פורש.
0: השער האלף יבוא כנראה בסעודיה, אבל כן, שמע.
1: לא, אבל...
0: לא, זה שהוא ממשיך, קודם כל נזכיר, פורטוגל היא מחזיקת ליגת האומות.
1: כן, כן, ניצחה את ספרד בפנדלים בגמר האחרון.
0: שמע, רונלדו, אני לא יודע, אני הייתי בטוח שזהו.
1: אחרי המונדיאל הוא סיים?
0: בקצב הזה, פורטוגל מארחים מונדיאל ב-2030, לך תדע.
1: כן, כמה נשאר לו לשער האלף? עוד 20 ומשהו.
0: 973 עכשיו, אני חושב, אם אני זוכר נכון את זה. זה יגיע, זה יגיע.
1: ברור שזה יגיע.
0: לא, זה יגיע עונה בסעודיה.
1: זה הסיבה שהוא ממשיך לשחק. בסדר. בינינו. וזה בסדר, אין שום טענות, הכל בסדר. אבל הוא כבר מתחיל לדבר שהוא כבר מרגיש את הסוף.
0: כן?
1: הוא כבר מדבר על זה. הוא כבר מדבר על זה.
0: היה איזה רמז באחד הרעיונות שלו זה, שזה אולי העונה האחרונה, תשמע, הוא גם מאוד רוצה... הוא צריך לקחת תארים בסעודיה, ובוא נראה.
1: השאלה שלי, ואנחנו תכף מסיימים את הזה, כי גם לאו מסי יש לו, ארגנו לו משחק פרישה בנבחרת, שיהיה גם כן בפגרה הזאת, יש שם הרבה דמעות ובכי, וכולם יבכו, ואתה יודע.
0: יש גם הוציאו חולצה מיוחדת.
1: אז אף חולצה. יש שם טירוף. יש שם טירוף מוחלט סביבו, זה ברור. הניחוש שלי, אני חושב שאני טועה, אבל אני אגיד את זה, אני לא יופתע אם מישהו יעשה סרטון AI של דיאגו מרדונה מברך אותו.
0: יכול להיות, יכול להיות.
1: הנה, העליתי עכשיו רעיון למישהו שעכשיו שומע ויעשה את זה. מסי כבר מתחיל את ההכנות שלו לקראת מה שהוא עושה אחרי הפרישה, למרות שהוא ממשיך לשחק באינטר מיאמי.
0: וקח עוד תואר.
1: עזוב, כל תארים, עזוב. הוא כבר רוכש קבוצות, הוא בעלים של קבוצות, יש לו את קורניה, קבוצה מהליגה השלישית רביעית, והוא קנה עכשיו את קבוצה מהליגה השנייה. טלדנסה.
0: אגב, יש לו וללואי סוארז גם קבוצה באורוגוואי.
1: בסדר, הם בונים רשת.
0: בנו מאפס, לא, אבל היא מצליחה. כאילו, קבוצה שבנו מאפס, לקחו ילדים וזה, והיא מצליחה.
1: הוא בונה רשת, אוקיי? בזה הוא התעסק לפי דעתי, הוא לא בקטע של... עכשיו להיות מנהל מקצועי, זה
0: בטח לא מאמן,
1: לא, לא, זה לא בשבילו, הוא רוצה, קודם כל, כסף לא חסר, יש לו כמה מיליארדים.
0: זה לא עניין של כסף, זה עניין של, אני חושב
1: ש... לא, ברור שזה גם וגם.
0: לא, אני חושב שמסי מבין, הוא לא מתאים להיות מאמן.
1: ברור שלא.
0: הוא לא מתאים להיות מנהל מקצועי, אגב, גם פלא הבין את זה, בזה. מרדונה התעקש לאמן, וכל מיני כאלה, והוא היה מאמן נבחרת ארגנטינה.
1: זה גם עידן אחר.
0: בסדר.
1: זה לא מה שקורה היום, וזה לא הכסף של היום. אבל אני, אוקיי, אז לגבי מסי, ברור לנו הכיוון שלו. מה יעשה כריסטיאנו רונלדו אחרי הפרישה? לאיזה כיוון הוא ילך? הוא גם לא יהיה מאמן.
0: זה שאלה מצוינת.
1: גם הוא יתחיל לרכוש מהמועדונים. יש לו כמה מיליארדים.
0: כן, יכול להיות שהוא גם יעשה עסקים מחוץ לכדורגל, אני לא יודע.
1: הוא כבר עושה.
0: בדיוק, לא, אני אומר...
1: יש לו בתי מלון.
0: כריסטיאנו, הוא יהיה מין דיוויד בקאם כזה, שהוא יתעסק גם בכדורגל וגם בכל מיני...
1: ירכוש, יהיה לו מועדון?
0: יהיה לו מועדון.
1: בפורטוגל הוא יקנה את איזה מוריריינסה כזה?
0: תשמע, הוא לא יכול לקנות את ספורטינג, אז...
1: ספורטינג הוא לא יכול. זה גם מועדון בבעלות אוהדים.
0: כן, כן, אני אומר, זה סוסיוס. אבל אני בטוח שיהיה לו בפורטוגל, ואולי במקומות אחרים, ארצות הברית, בזה, וגם כל מיני, בוא נגיד שלא צריך לדאוג לו.
1: אני לא דואג לו, אני ממש לא דואג לו, להפך, אני מפרגן לו, ואני רק מחכה לשער האלף, ואז נזכר ב-69,
0: בפנדל של פלא.
1: שפלא הבקיע אז במדי סנטוס, במרקנה.
0: צריכים לעשות על זה פרק.
1: נעשה על זה פרק, על השער האלף, אתה יודע?
0: לא, בכלל, על המספרים, כי אתה יודע, אנחנו גדלנו על 1300 ומשהו גולים של פלא.
1: שהם לא, חלק גדול מהם הם לא רשמיים.
0: לא, היום מדברים על, שוב, 757, 800, אפשר להתווכח על זה.
1: נכון.
0: אני אגיד רק דבר כזה.
1: תגיד.
0: שנגיד...
1: אני יודע גם מה אתה הולך להגיד.
0: שסנטוס עשתה משחקי ראווה, נגד נבחרות גדולות, נגד קבוצות
1: הכי טובות... נגד ישראל.
0: עזוב ישראל, נגד קבוצות ונבחרות הרבה יותר טובות בישראל, ופעילי הפקיע, זה כאילו, זה אז נספר, והיום זה לא נספר.
1: נכון.
0: עכשיו, כשבני טאבק, הפקיע רביעה נגד ליברפול, אז הקבוצה הכי טובה בעולם, זה היה כוכבי הליגה נגד...
1: זה לא נספר.
0: לא. נכון.

0: מצד שני, משחק, לא משנה אם זה מסי נגד הפיליפינים, או רונלדו נגד לוקסמבורג, שהוא כאילו
1: רשמי. זה כן עכשיו.
0: זה כן עכשיו. עכשיו, יש פה בעיה, עושים, זאת אומרת, זה שלפלא צריכים להוריד כל מיני גולים בצבא הברזילאי וכל מיני כאלה, זה ברור. מצד שני, לא סופרים לו גולים שכן איזה. יש איזה ויכוח, שמה, אני הייתי פעם, אני כבר לא, יש את הארגון ההיסטוריונים והסטטיסטיקאים, הייתי חבר בו, עכשיו זה טערני ברמה של זה, אני פרשתי גם כי לא היה צריך פרסומים, לא משנה. עכשיו, הוויכוחים שם על, אני אתן לך דוגמה אחרונה. היה עכשיו שלושה המושלם של רפיניה בברצלונה, היו ויכוחים כמה, למסי למשל אין כזה, לרונלדו יש אנשים טוענים 13, 12, 11, יש כל מיני ויכוחים. עכשיו, רונלדו, איך ויכוחים? אתה הכל מצולם, הכל זה.
1: בשנים האחרונות.
0: יפה, מסתבר, עזוב איזה משחק בספורטינג שזה. היה איזה 5-0 נגד אספניול. ב-2018, אני חושב, לא משנה. הוא הפקיע חמישייה במשחק הזה, כולל שער ברגל, שמאל שער ברגל, ימין שער בראש. זה נחשב.
1: נכון.
0: עכשיו, יש כאלה שלא מחשיבים את זה, למה? כי זה לא היה ברצף.
1: אוי, נו, באמת.
0: לא, עכשיו, אתה הולך להגדרות, בקיצור, יש, אי אפשר...
1: שאלה יהיו הצרות שלנו, עוזי דן. טוב, אנחנו נסיים כאן. יהיה המשך, אנחנו נהיה כמובן בדברצן, וגם משם נקליט פרקים. עוזי, המון המון תודה.
0: תודה לך.
1: שיהיה לך חג סוכות שמח. אנחנו נעשה את זה בגולה. וזהו, אנחנו מאחלים גם כמובן לכל העוקבים שלנו וכל המאזינים חג שמח. וזהו, עד כאן הנושא המתמיד עם ליגת האומות לשבוע הזה. תודה רבה, להתראות.
2: חמש רדיו, הפודקאסטים של חמש רדיו, מסופר על האצבע. גיל ברק, הליגת הכדורסל הטובה בעולם.
3: שלום לכם, שלום לכל המאזינים. אנחנו עם תוכניות ספורט שקשורות בכדורסל, ואם אומרים כדורסל, ואנחנו מדברים על כדורסל אמריקאי בין היתר, אז אני רוצה להציג בפניכם את אחד מחמשת האנשים היחידים בארץ שכשאומרים NBA השם שלהם מיד קופץ, אם לא שלוש, אם לא שתיים האמת. סימי ריגר ואתה בערך, ואתה, אני מתכוון לירון טלפז, שלום ירון.
4: אהלן גיל, תודה, תודה. גם השם שלך עולה כבר באסוציאציה הזו. הרבה שנים, אנחנו בתוך זה.
3: כן, מאוד אוהבים את הענף, מאוד אוהבים את אמריקה, ומאוד אוהבים את הענף הזה שמשוחק באמריקה. אנחנו שנינו, יש לנו איזשהו עבר אמריקאי מסוים ברזומה של החיים שלנו, אנחנו פחות או יותר באמצע שנות ה-40 לחיינו, שנינו, ובכל זאת אתה חווית את ארצות הברית יותר כילד, וגם ממש בשנים האחרונות, אני איפשהו באמצע החיים שלי, אז תן לנו קצת רקע מאיפה החיבור הזה לספורט אמריקאי, לכדורסל אמריקאי, לתרבות הזו, מבחינה כרונולוגית, מבחינת ההיסטוריה שלך.
4: אז נעשה את זה קצר. נולדתי בארצות הברית, אבא שלי למד במישיגן סטייט, עוד לפני שמג'יק ג'ונסון הגיע לשם, ואז אני נולדתי שם, ואז הוא עבר לקולג' סטיישן, שזה אומר טקסס A&M בעולם האוניברסיטאות האמריקאי, ושם גדלתי עד גיל 6, בעצם עליתי לארץ, ואז כל שנתיים הייתי מבלה 4 חודשים בארצות הברית. ואז בכיתה ג' נולד כל הסיפור של הספורט האמריקאי, NFL, NBA, ומאז, בעצם אנחנו מדברים על שנת, זה ישן, 79. מאז אני פריק, וכשגרתי רוב השנים של הילדות בעצם בארץ, מכיתה א' ומעלה, אז הייתי רץ לעיתון, ובדילי של יום וחצי היינו יודעים את התוצאות. ואז, בוא נגיד שהקפצת דרגה הייתה אחרי הצבא, שנכנסתי למעריב, ומשם לערוץ הספורט, ואז התחיל המעקב אחרי NBA, התפקידים שגם אתה עשית בשנים האחרונות, של לחסות All-Star, לחסות NBA, Finals, ובעצם כל השנים האלה, קריאת ספרים, נכנס האינטרנט, אבל הייתי רץ אחרי הספרים בעולם שלפני הדיגיטל, כדי להרגיש את ארצות הברית, העיתונות האמריקאית, לחיות את זה, ובאמת כמו שאמרת, עם המשפחה, גרתי עכשיו 4 שנים בניו יורק, אז ברור שכל השנים האלה, ועכשיו 3 שנים האחרונות עם מכבי תל אביב כדורסל, כל זה סוגר איזושהי תמונה של הכדורסל חזק מאוד בברידים.
3: אז אני יותר מחובר לחוף המערבי של הכדורסל.

0: על האמריקאי. האמת שבתור ילד הייתה לי משפחה שגרה בלונג איילנד, אז היינו נוסעים לבקר אותה לא מעט, ושם כבר התחלתי ככה לראות בטלוויזיה ניצוצות של הענף הזה שהייתי משחק אצלי בחצר בבית ברמת גן, ואת התואר הראשון שלי עשיתי באוניברסיטת קליפורניה בסן דיאגו, שהיא האחות הקטנה והצנועה מבחינת ספורט של UCLA הגדולה, שהיא כמובן חלק ממשפחת ה-UC, שזה אוניברסיטאות בקליפורניה, ושם באמת התחלתי לא רק לראות טריפל הדר על בסיס יומי כמעט מכל מה שיכולתי לשאוב ממנו כדורסל, אם זה כדורסל מכללות, אבל בעיקר NBA, וללכת לראות משחקים. אז נכון, בסן דיאגו לא הייתה קבוצה כשאני כבר הגעתי, הקליפר שיחקו בסן דיאגו בעבר הרחוק, עד שעברו ללוס אנג'לס, אבל שעה ושלושת רבעי שעתיים נסיעה לפורום אז, ואחר כך כמובן גם לסטייפל סנטר, לראות משחקים של הלייקרס, אז ממש ככה הרגשתי, הרחתי את הזיעה ושמעתי את הסקוויקים על הפרקט בתקופה ההיא.
1: ובעצם אנחנו מדברים פה על הרבה מאוד אנשים ששומעים אותנו, ואולי הם חווים את ה-NBA של היום, עם הפלייסטיישנים ועם הילדים שלא רואים משחקי NBA, אבל משחקים את הפלייסטיישן, אז מכירים את כל השחקנים דרך זה, ולא לדבר על כל שאר העניינים, והדרכים לצרוך היום, סלולר, אינטרנט, אתה יודע, כל העולמות האלה. אז זה באמת עולמות שצרכנו אז אחרת את הליגה,
0: ברור.
1: אבל היא נכנסה חזק, ואז נהננו, אני חושב, יותר מאחרים, מהקדמה שפתאום הביאה לנו את הכל קרוב.
0: בוודאי. אנחנו עוד נגיע לזה, ועוד הזכרת את זה שהיית מקבל ביום וחצי דילי את החדשות, ואם סרי רז לא הייתה אומרת בשבע בבוקר כמה נגמר משחק הפיינלס, אז היינו במתח עד שעיתוני הערב ייצאו. בקיצור, זה עולם אחר, ואפרופו עולם אחר, אנחנו רוצים פה לדבר על באמת שחקנים גדולים, על אגדות כדורסל לאורך השנים. ניסינו לקבץ 10 שמות של שחקנים ב-40 השנה האחרונות. אנחנו מתחילים את הספירה או את התודעה שלנו ואת ההתוודעות שלנו לכדורסל האמריקאי משחקנים שאשכרה הצלחנו לראות כבר משחקים כדורסל בטלוויזיה כמובן, אחרי זה גם בלייב, אבל זה התחיל בטלוויזיה, ולכן כל מה שקדם, כמו שאתה אומר, סוף שנות ה-70, תחילת ה-80, בשבילנו הוא מין
1: שמענו.
0: משהו שכן, של שמועות שאפשר קצת לראות כמובן היום, אבל אף פעם לא לחוות משחקים שלמים, או עונות שלמות, או תקופה, או סיקור עיתונאי שלם על ביל רסל, ועל פיט מרוויץ', ועל ארל דה פרל מונרו, וכל החבורה הזאת. אנחנו מתחילים בעצם מתחילת הגדולה של ה-NBA, עם המעבר של הכוכב הכי גדול מה-ABA לליגה המקצוענית, וזה דוקטור ג'יי. תעשה לנו סדר מבחינת השנים, קצת על ג'וליוס ארווינג, שהוא בעצם הראשון שהתחלנו לראות, אתה אני מניח בארצות הברית, אני כבר בארץ, בשידורים חוזרים של ערוץ אחד.
1: אז קודם כל באמת בואו רק נעשה את הסליחה מכמה הגדולים. אז אמרת, הזכרת חלק, יש לך ג'ורג' מייקן ובוב קוזי וביל ראסל וג'רי ווסט ואוסקר רוברטסון, אלג'ין ביילור, אז באמת כוכבים של שנות ה-50, 60, 70, וויל צ'מברלין, שהם ענקים, אבל אנחנו, עוד פעם, גם ממה שהפתיח שלנו, הגיל, אמרנו, נתמקד בחברה האלה, ובעצם עושים NBA בשביל ישראל. מהרגע שזה התחיל להיות משודר, פחות או יותר בארץ, וקראו לזה כדורסל מעולם אחר.
0: נכון.
1: אז דוקטור ג'יי, זה ג'וליוס ארווינג, ובעצם הוא הסיבה לאיחוד של הליגות. אז בקטע של ההיסטוריה, היה את ה-NBA שהתחיל, ליגה שהתחילה בסוף שנות ה-40, ו-10 קבוצות, ובסדר, היא חיה לה, לא שגשגה יותר מדי, ואז באו אנשים ואמרו, אנחנו יכולים לעשות את זה הרבה יותר מעניין, והתחילו להכניס כדור צבעוני, ואישרו, פעם היו בעיות, לא היה מותר לעשות דנקים, היה משהו הרבה יותר שמרני במשחק הזה, וה-ABA פתחה את הגבולות.
0: אז אני אקח אותך, ברשותך, באמת לאיש עצמו, לדוקטור ג'יי.
1: כן.
0: אנחנו בארץ לא ידענו מה זה דנקים יותר מדי, לא ידענו מה זה לשחק מעל הטבעת. דוקטור ג'יי היה בשבילנו איזשהו סופר פריק אטלט, אטלט שהעולם עוד לא ראה, שמנטר לשמיים והוא בגובה יחסית הגיוני של מתחת לשני מטרים. הייתה אז את הקלישאה או את האגדה האורבנית שהוא הצליח להוריד מטבע מהחלק העליון של הלוח בקפיצה. זאת אומרת, זה משהו שבעינינו היה איזשהו חייזר, ואשכרה הצלחנו גם לראות אותו,

0: בטלוויזיה בערוץ אחד, במבט ספורט ביום חמישי, בדילי של כמה חודשים, וזה הפך אותנו. הוא הפך אותנו, האתלט הזה, זה באמת עשה את הכדורסל שלהם, כמשהו שאנחנו עוד לא מכירים.
1: אז אתה מכניס הרמון אותנו, הוא הפך גם את ארצות הברית. זאת אומרת, mm-hmm. דוקטור ג'יי ג'וליוס ארווינג הגיע, התחיל לשחק ב-72 כדורסל מקצועני, ABA, ואז ה-NBA הבינו שרגע, יש פה עכשיו אלטרנטיבה מאוד בעייתית, כי הוא לא משחק אצלם. וזה הוביל לאיחוד של הליגות, כדי שדוקטור ג'יי יהיה בעצם בתוך ה-NBA, ואז הוא נחת בנץ, זה היה?
0: כן.
1: זאת אומרת, או שהוא היה בנץ, ב-ABA בעצם.
0: נכון.
1: ואז הגיע לפילדלפיה, ובאמת משם כל העולם הכדורסל השתנה, או העדה לכדורסל השתנתה, ועד היום אתה תשמע את לברון, את מייקל ג'ורדן, את קובי בריינט, את כולם מציינים אותו. זאת אומרת, אלג'ין ביילור היה מעופף, כנראה, אולי הראשון שממש עופף, אבל דוקטור ג'יי עשה משהו אקסטרה, שנכנס והפך למיינסטרים, וכשהוא התחיל עם מוטת ידיים מאוד ארוכה, והחזיק את הכדור ביד אחת.
0: והטביע מקו העונשין בתחרות ההטבעות. והטביע
1: מקו העונשין בתחרות ההטבעות שהייתה ב-ABA, באולסטאר של ה-ABA.
0: כן.
1: זאת אומרת, זה משהו שלא היה ב-NBA. שוב, המחשבה, היום כולם תופסים את ה-NBA כאחת הליגות הכי מתקדמות, אז היא לא הייתה, וה-ABA כן הייתה. או בוא נגיד, ה-ABA הייתה פשוט האלטרנטיבה, אז היא ניסתה המון דברים. ואז בא הדוקטור עם ההטבעה הזו, ושינה את כל הסיפור. יש סרט דוקומנטרי אדיר עליו, שמספרים את כל ההשתלשלות של המעבר הזה שלו. וברגע שהוא הגיע ל-NBA, כבר כולם נהנו, ולאט לאט התחיל הדיון, האם הוא מספיק טוב באיזשהו שלב, אחרי כמה שנים שהוא הטביע והטביע, והיילייט אחרי היילייט, ושוב, אנחנו בעולם שאין בו סושל מדיה, אין את האינסטנט היילייט, הוא התחיל לעשות את כל הריחופים שלו, והבומבה הראשונה שפגעה לו בסטיגמה כשחקן ווינר, הייתה ב-77, כשהם הגיעו לגמר עם כישרון אדיר, פילדלפיה, אבל הפסידו לפורטלנד, המאוד מאוד קבוצתית של ביל וולטון, אבל הוא המשיך להיכנס ללב של כל האוהדים, לעשות את מה שהוא עושה, ורק ב-83, כשמוזס מלון גם היה בקבוצה, הם באמת באו וזכו בתואר הראשון שלו בעצם ב-NBA.
0: ובתחילת שנות ה-80 בארץ, אריק איינשטיין שר את השיר על סן פרנסיסקו ואומר, רואה דוקטור ג'יי קורא הרשתות וקרים אבדול ג'אבר נוגע בשמיים. אז לדוקטור ג'יי מסתרף כבר קרים אבדול ג'אבר כבר באמצע הקריירה שלו. קרים אבדול ג'אבר היה, קודם כל, זה היה שם נרדף לגובה. תראו את הג'אבר הזה שנכנס.
1: כן.
0: מישהו גבוה, הוא היה ג'אבר. בארץ היה, תראה את האולסיפרי הזה, באותה תקופה, ובעולם, תראה את הג'אבר הזה. זה היה איזשהו סוג של, באמת מישהו שהוא גדול מהחיים. עד אז לא ידענו שמשקפיים יכולות להיראות כמו משהו של חללית. אנחנו מכירים, הכרנו את המשקפיים של קרט רמביס, ששיחק לצידו בלייקר זהי של שנות ה-80, משקפיים רגילים, הוא הגיע עם משהו חללי כזה, וזרק זריקה שעד היום נחשבת לזריקה הכי בלתי עצירה בתולדות הענף. שחקן שגם היום עם האתלטים של היום, עם הגבוהים של היום, אף אחד לא יכול היה לעצור את הזריקה הזו, אם הוא היה משחק היום קרים אבדול ג'אבר, את הסקאי הוק, את ההוקשה, כמו שקראו לזה בעברית, שזה הוק שוט, זריקת הוו, וקרים אבדול ג'אבר ביחד עם דוקטור ג'יי, הפכו את הליגה הזאת ל-household name, מה שנקרא. גם אצלנו בארץ, קח אותנו לתחושות, למה קרים עשה לענף הזה.
1: אז קרים, הוא היה מפורסם כבר מהתיכונים בניו יורק. לו אלסינדור קראו לו אז, ואז הוא הגיע ל-UCLA, ונתן קריירת מכללות מהגדולות אי פעם. זה השנים שהיה ג'ון וודן המאמן של UCLA, והם שנים לא מפסידים. ואז הוא הגיע למילווקי, לקח אליפות עם אוסקר רוברטסון. ואז היה טרייד האדיר, אחד מהראשונים, לא יודע מה הראשונים, אבל ללייקרס יש כמעט כל עשור, יש איזה טרייד אחד גדול שמביא להם כוכב שאתה לא רואה עובר בטריידים.
0: ובעיקר כוכב בעמדת הפנים.
1: כן, בדרך כלל זה היה ככה איתם. מג'ורג' מייקן, ואז וויל צ'מברלין, ואז קרים, ובהמשך זה הגיע לשקיל, שבקיע החתמה, אבל זה לא משנה. זאת אומרת, תמיד היה להם את הדבר הזה. ואז קרים הגיע לשם, וכשמג'יק הגיע, שאנחנו נדבר עליו תכף גם, אז בעצם התחילה השושלת של הלייקרס, אבל קרים, כמו שאמרת, הוא מהראשונים, אם לא הראשון, שבאמת עשה, למרות שכטיפוס היה טיפוס,

0: טיפוס מאוד בעייתי. עד היום הוא נחשב כזה מופנם.
1: כן, אבל היום אנחנו יודעים את הדברים האלה. נכון. אז היה לנו מעט מאוד אינפורמציה, נכון. גם על דוקטור ג'יי, על החיים שלו, גם על קרים אבדול ג'אבר, והיינו קוראים כתבות, ואיכשהו היה... זה לא כמו היום בלחיצת כפתור, לא. אתה יודע, הכל על כל אחד.
0: אז קרים, אתה יודע, התחיל לקבל קמאוס ותפקידים בסרטים, טיסה נעימה למי שזוכר.
1: היה לו איזה סרט עם ברוס לי. כן. של קארטה פתאום, התחיל להשתתף במין סרטים כאלה.
0: זהו, אז זה באמת בן אדם מאוד מיוחד, שבהמשך ביקר בארץ, ואז נחשפנו באמת לצדדים אחרים באישיות, מאוד מורכבת, פילוסוף גדול, עם המון דברים שמעבר לכדורסל. כמובן, הוא מראשוני הספורטאים, היה קאסיוס קליי שהפך למוחמד עלי, והיה לו אל סינדור שהפך לקרים אבדול ג'אבר, אז חלק מהטרנד הזה של ספורטאים אמריקאים שהתאסלמו, אבל מבחינת הכדורסל, לא ריבאונדר גדול, לא שומר גדול, אבל בעולם ההוא, כמו שאמרת, אתה מקבל את הכדור בפנים, תוכנית המשחק של ההגנות הייתה להרחיק אותו כמה שיותר מהסל. זה היה הקטע, הפוזשן, הקרב הזה על איפה הוא נמצא, לא פוזשן, אלא פוזישן, אלא כמה הוא קרוב לטבעת, והרחיקו אותו, אבל זה לא השפיע עליו. הוא היה עושה הוק שוט ממרחקים גדולים, הוא ידע גם למסור, והוא עבר כמה אבולוציות בתור שחקן, מלהיות האחד הקלאסי שמבחינת החשיבות, להמשך סוף שנות ה-80, שהוא כבר היה העוזר של כמה שחקנים מצוינים בלייקרס. אז בסופו של דבר אנחנו מדברים על הזריקה הכי דומיננטית עד היום,
1: כן.
0: לשתיים. אני חושב שהיום, אם היינו צריכים לנתח את זה, אז היינו מדברים על שלשה כלשהי, של סטף קרי או אני לא יודע מי, אבל... מבחינת קרים, אין ספק. הוא ודוקטור זה שניים היסודות.
1: הזכרת את סטף קרי, אין אחד היום ילד שלא מקבל כדור ומנסה להעיף שלשה מהחצי, אז בשכונה שלי ברמת גן, הוקשות.
0: כולנו היינו
1: עושים את הוקשות. בוא נראה.
0: ואגב, חבר'ה, לכו עכשיו, אף אחד לא יעצור את הוקשות. זאת אומרת, זה לא... זה זריקה שגם היום היא לא עצירה.
1: ולא רק שהיא לא עצירה, היא גם מאוד קשה לביצוע. אתה צריך להיות באמת קשר עין, יד, קורדינציה, להרים את הרגל, למתוח את היד, והכל בפרק אף היד עם האצבעות, זה זריקה שכמה שלא ניסו לחכות, אף אחד לא השתווה בכלל, בטח לא באחוזים.
0: בגלל זה מסוג הזריקות שאני מסכים איתך, מאוד מאוד קשה, ומצד שני, יש פשוט אלה שנולדו עם זה, שהם פשוט מרגישים את זה.
1: כן.
0: ולכן, להם, זה לא כל כך קשה. אין פה... אז זה אולי בעייתי למאמנים, כי הם לא יכולים ללכת באמת ולאמן, וללמד את זה, וניסו אגב. אפילו דווייט האוורד, אני חושב שהוא מהסנטרים האחרונים, שעבדו איתו המון על שיהיה לו איזה חצי הוקשות או משהו כזה. אם אין, אז אין. זה לא, זה איזשהו טאץ' שצריך אותו.
1: למג'יק היה קצת את הבייבי הוק.
0: היה.
1: אבל טוב, תכף נגיע למג'יק ג'ונסון, ואם דוקטור ג'י היה סופר אטלט, וקרים אבדול ג'אבר היה חייזר, או פריק, או אני לא יודע איך לקרוא לזה, גם פיזית וגם בצורת המשחק שלו.
0: אנחנו מדברים על 2.16, אגב, כן. לא אמרנו, אני חושב, קרים.
1: בוודאי. נולד, 1.99 או משהו כזה. אז לארי בירד שהגיע מיד אחריהם...
0: צריך להגיד תמיד לארי ומג'יק. אנחנו מיד... נדבר על לארי, אבל תגיד, לארי ומג'יק, ועכשיו בוא נתמקד אליו.
1: מיד נחבר אליו גם את מג'יק, אבל אני שוב חוזר אל גיל ברק הקטן מרמת גן, שראה בדילי, פתאום, אוקיי, זה ספורט לבן, אוקיי, זה לא, מה שקורה בארצות הברית זה לא רק כושים אפרו-אמריקאים, יש גם איזה לבן אחד שנתפס כקלאי. זאת אומרת, לארי בירד זורק, זה בפנים. זה הקונספט. אין, הוא לא מחטיא זריקות, הוא יזרוק ממרחק, הוא יזרוק עם אנשים עליו, יתפסו לו בגופייה. לארי בירד דקלה, לארי בירד זה בוסטון, זה הצד ההוא, קרים אבדול ג'אבר היה בצד המערבי, ואז הגיע מג'יק ג'ונסון, אבל לארי בירד היה מישהו שיראה שכדורסל זה בין היתר לשים את הכדור מרחוק, לא חייבים להטביע כמו דוקטור ג'יי וקרים אבדול ג'אבר עם זריקה מוזרה. זה בעצם הפונדמנטל, לזרוק את הכדור מבחוץ, to put the ball in the basket. וזה לארי עשה, לפחות בתפיסה, יותר טוב מכל אחד אחר.
0: אז בואו גם נוסיף עוד משהו, שבשנות ה-70 הליגה הזו סובלת המון מבעיות תדמית,
1: נכון.
0: סמים, יותר מדי אפרו-אמריקאית, וככה היא נתפסה. עכשיו, אתה מסתכל על הספורט
1: אבל
0: האמריקאי...
1: אבל היא לא התחילה ככה, הליגה נכון, הזאת. בשנות ה-50-60 נכון, זה לבנים, היה ליגה לבנה
0: נכון,
1: לגמרי.
0: נכון, ואז שנות ה-60 וה-70 נכון. גילו את האתלטים, הם השתלטו, אבל יחד עם זה, בגלל שעוד לא היה מספיק כסף, לא היה מספיק השקעה, אז שוב, כל עולם הסמים, התפיסה, ואתה צריך להסתכל תמיד על ארצות הברית, על קורפורט, על מדיסון אבניו, NBA,

0: ולא הצליחו למכור פרסומות, והכל חייב להיות מסחרי. זה לא כמו פה שמקימים ליגות ומפסידים כסף. שם אם זה מפסיד כסף, סוגרים. אז הייתה בעיה גדולה מאוד, ואז פתאום הגיע אחד המושיעים, תכף נדבר על השני, לארי לבן, לא קופץ, מפרנץ' ליג אינדיאנה, זאת אומרת, בחור כפרי, פשוט, שוב, אין לו ניטור, אבל יש לו יד מצוינת, אבל לא רק מבחוץ. זאת אומרת, אל תגביל אותו פתאום לאיזה לא, קייל לא, קורבר
1: אני אומר,
0: כזה.
1: אני אומר ככה, הוא נתפס.
0: נכון, הוא נתפס כי כל זריקה נכנסת, אבל מכל מקום. זאת אומרת, הוא ידע גם ללכת פנימה, הוא ידע לעשות את הפוסט-אפים הקטנים, לסיים מתחת לסל, ריבאונדר אדיר, למרות שלא היה לו ניטור. 10 ריבאונדים נדמה לי למשחק במהלך כל הקריירה.
2: כן.
0: קלה שלשות, אז באיזשהו שלב הכניסו את השלשות, כמובן שהוא זרק. אנחנו מדברים היום על שחקנים שזורקים 6-7 שלשות במשחק. הוא היה זורק 1-2-3, זאת אומרת, זהו. והוא היה קלעי אדיר. ואתה מדבר על עוד שני דברים שקשורים ללארי. אני מסכים איתך, קלה, אבל הייתי שם את חוכמת משחק, זאת אומרת, אולי הפוינט פורוורד הראשון, בן אדם שבעצם היה מרכז את המשחק מעמדת הפורוורד, ועוד דבר אדיר שיוחס אליו עד היום, ווינר. זאת אומרת, קלאץ', אתה צריך קרח בברידים, בן אדם שאתה רוצה את הזריקה האחרונה אצלו ביד, זה לארי.
2: ושומר אוף דה בול יוצא מן הכלל.
0: נכון, ושומר סך הכל לא משהו, כי הוא עוד פעם לא היה אתלט נכון. גדול, אבל אתה צודק, הוא היה חיפה על זה עם מוח כדורסל אדיר.
2: ושום דבר אחר חוץ מכדורסל לא עניין אותו, זאת אומרת, לא איך שהוא נראה, הוא היה לו איזה מין תספורת מוזרה כזאת, חלקה אחרי זה הפך למין טולטל כזה לא ברור. זה לא כמו דוקטור ג'יי שהאפרו והתכשיטים שהשחקנים היו באים. לארי היה פועל לבן, שחור, שבאמת הרים שם את כל בוסטון ואת כל המזרח. הוא דרך אגב הלבן היחיד ברשימה שלנו. אנחנו נמשיך איתה לאורך. דרך אגב, הדבר שמאפיין את כל הרשימה שלנו זה שחקנים שהיו אלופים בסופו של דבר.
0: בצדק, אז, ככה זה צריך להיות.
2: אז כן, אז הרבה בזכותם, וכאמור אמרנו לארי ברד, אנחנו חייבים להגיד מג'יק ג'ונסון, הנמסיס, השניים הללו, כל אחד בגזרה שלו, הגיאוגרפית והקונפרנסית, וכמובן הקבוצה והסגנון שהיה בצלמם, סגנון המשחק, כמובן גם של המאמנים שלהם האגדיים, אם אנחנו הולכים לקייסי ג'ונס בצד אחד, ולפט ריילי בצד השני כמובן.
0: רד אורבך בבוסטון.
2: ורד אורבך עוד קודם.
0: כארכיטקטור, כזה שבעצם הביא את לארי, לקח אותו בדראפט.
2: נכון.
0: עשה את הטריידים של פריש ומקייל, ובנה את החמישייה שעד היום היא מוזכרת בחמישיות הגדולות בכל הזמנים, עם איינג' ודניס ג'ונסון.
2: אולי אנחנו נדבר על מאמנים בתוכנית אחרת, אבל מבחינת... מבחינת השחקנים, השניים הללו הולכים ראש בראש עוד מהמכללות, לוקחים את היריבות הזאת עם התקשורת שמתחילה להתעורר כבר תקשורת הספורט ולעשות בז ולרכב על הסיפור שמעבר לפרקט, עם שני הכוכבים הללו שמספקים את הסחורה.
0: נכון, ומה שקרה זה עד היום כשאומרים שצריכים להישאר בקולג' שנה-שנתיים, או נגיד היום יש את הוויכוח אם צריך להשאיר אותם שנתיים, זה כי רוצים שיהיה גמר כמו שהיה אז. שזה היה מישיגן סטייט נגד אינדיאנה סטייט, לארי נגד מג'יק בקולג'ים. ואז הם יצאו ביחד לדראפט, סליחה, לליגה. הם הגיעו לליגה, הם נבחרו בשנתיים שונות, הגיעו לליגה ביחד. אז תחשוב קיץ שאתה יודע ששני תותחים שראית אותם בגמר, שמקבל רייטינג לא פחות מגמר ה-NBA, בטח אז, בימים ההם, של המכללות, ועכשיו השניים האלה עולים דרגה. למה, תדמיין עכשיו את העתודה שעשתה רעש פה בארץ, או בשנה האחרונה, נבחרת העתודה, אז כוכבים שמדברים אליך, לא משנה באיזה לבל, פתאום אתה רואה אותם בלבל השני, או המתקדם יותר, אז זה עושה משהו. אז זה התחיל מזה. עכשיו, שניהם, מג'יק הוא רכז, שניהם בגובה דומה.
2: זה,
0: 6-9, כאילו, ה-2-0-6 הזה, ושניהם בעצם היו רכזים. למרות שלארי היה small forward הקלאסי, מג'יק היה אחד המיוחד, שלא היה אף פעם כזה רכז בגובה הזה. ומג'יק אבל, הכינוי הזה לא סתם. הוא היה עושה קסם עם הכדור. קבלת ההחלטות שלו, העיניים בגב של הראש, עין עקומה, איך שאתה לא תרצה לקרוא לזה, לראות מתפרצת שמג'יק מוביל, זה משהו שעד היום אנחנו לא מכירים. זאת אומרת, היום כשיש מתפרצת, אתה מתרגש מהסיומת. אומרת, בסוף...

0: טוב, תהיה איזשהו דנק, אתה יודע, עם לברון באחד הקווים או רבים אחרים, הסיומת תהיה מדהימה. שם היית מתרגש מההחלטה של מג'יק. מתי הוא נותן, איך הוא נותן, באונס פס, לא משנה איך, היה מסתכל לצד אחד, מוצא את ג'יימס וורדי בצד השני. אז השניים האלה באמת באו, ושתי הקבוצות האלה היו הכי גדולות, LA, בוסטון, כל שנות ה-80, אבל גם בהיסטוריה של ה-NBA עד היום.
1: נכון.
0: מבחינה היסטורית, ואז הם הובילו שתי קבוצות, ושוב, בנייה דומה בשתי הקבוצות, בזכות טריידים אדירים, שהביאו להם בחירות דראפט גבוהות, אז כל זה קרה, ובעצם בא לידי מימוש, בגמרים, ב-84, 85, 87, זה שלושה גמרים ששניהם נפגשו.
1: כן.
0: וברגע שאין אחד שמנצח את כולם, אז זה עונה למה שצריך בשביל להיות rivalry.
1: באמת.
0: וזה נהיה rivalry, וכל השנים, כל הזמן חיכו. אלה מהמזרח, וגם אם זה לא קרה פתאום, אז אוקיי, זה תקלה. יוסטון פעמיים השתחלה שם במערב, אז הבינו, זו תקלה של הלייקר, זה יתקנו את זה שנה אחרי זה. בוסטון הצליחה להשתחל רוב הזמן לגמרים, ומזה זה נולד.
1: שחקנים שלמים, כבר ראינו את אוסקר רוברטסון עושה טריפל דאבלים לפניהם, אבל הם היו, הראו לנו ששחקן צריך להצטיין ולהיות יותר שלם מאשר דמנשן אחד, מימד אחד או שניים. גם מג'יק וגם לארי ידעו לספק לנו איכויות בכמה וכמה אספקטים, ובתקופה הזו גם עידן הגלובליזציה קצת מתחיל, אנחנו יכולים כבר לראות את מג'יק מולארי משחקים אצלנו בישראל, לא בשידורים חיים עדיין, אבל כבר באיזשהו דילי קטן, וכבר משחקים שלמים, וכבר סדרות שלמות, ולהתחיל באמת להתחבר ממש. אני זוכר, היינו מקליטים את זה ב-VHS, רואים את זה אלף פעם עד שהקלטת הייתה נשחקת, היינו מצליחים לקלוט גם דרך Middle East Television, על בסיס שבועי, איזשהו משחק NBA, קיים עד היום הערוץ הזה, המידל איסט, בלעדיו, אני לא יודע עד כמה היינו באמת מצליחים להרגיש NBA שלם, לא קטעים ערוכים ולא תקצירים ולא מקבצים, ואלה השנים האלה של אמצע שנות ה-80, ונשאלת השאלה האם כל אחד מהם, אני מניח, היה נכנס לרשימה שלנו גם בלי השני, אבל השלם הזה, מה שהשניים האלה עשו ביחד, פשוט העיפו את הענף קדימה, מה שמעביר אותי לכוכב הבא, מייקל ג'ורדן. היה אולי ונשאר הגאוט, הגרייטסט אוף אול טיים.
0: בלי אולי, היה ונשאר הגאוט, עד שמשהו יקרה.
1: עד אשר יוכח משהו אחרת בצורה באמת קיצונית. אני ואתה יצא לנו ביחד ללוות את החזרה שלו במדי וושינגטון, אחרי שכבר פרש ועזב, וכל הסיפור פרש פעמיים, וחזר פעמיים. ונדבר על זה אולי אחר כך, על התחושה שלנו האישית מהאירוע ההוא, אבל הגיע ל-NBA, סופר אטליט, רק עם פינס ועם גרייס, שהזכיר מאוד את דוקטור ג'יי, אבל עם הרבה יותר חוצפה, עם הרבה יותר שוויץ, עם הרבה יותר, אני יותר טוב מכולם, ואם אתם לא יודעים את זה עכשיו, אתם תכף תדעו, והוא לוקח את התכונה הזאת של ווינר, של תנו לי את הכדור האחרון שאני אעשה סלים. אני מדבר איתכם עוד על לפני האליפויות. מגיע עם שרשרת על הצוואר בצבע צהוב עם חרוזים, לשון בחוץ, מכנסיים עד הברכיים וקרחת. אחר כך הוא הגיע לקרחת הזאת. מה שהפך לטרנד עולמי, דרך אגב, אופנתי, בלי קשר לכדורסל. מייקל ג'ורדן. הוא הקפיץ לשמיים את כל מה שקשור ל-NBA. הקפיץ ופיזר את הבשורה בכל העולם, וכולם רצו to be like Mike.
0: אז מייקל היה הראשון שהפך למפרסם גדול בתרבות האמריקאית. זאת אומרת, נייקי באו, be like Mike הזה, והבינו שאפשר למכור דרך ספורטאי אפרו-אמריקאי. לא היה דבר כזה. ותראה, אמרת משהו, הוא שונה מדוקטור ג'יי מכמה דברים. הוא בא עם צ'יפ on his shoulder. הוא בא להוכיח. הוא לא בא, הוא לא נבחר ראשון בדראפט, נבחר שלישי. ויש את הסיפור המפורסם שכולם, יוסטון בחה את הלאג'ואן, שנגיע אליו בהמשך, ופורטלנד הייתה אמורה לבחור, לא אמורה, הייתה בחה שנייה. וג'ק רמזי, המאמן של פורטלנד, התלבט.
1: בחה את סם בוי, רק נזכיר.
0: נכון. אז הוא התלבט את מי לבחור, והיה לו את קלייד רקסלר,

0: היה מצוין, אגדה בפני עצמה. והוא דיבר עם בובי נייט, המאמן הגדול של אינדיאנה. ובובי נייט אימן את מייקל עם נבחרת ארצות הברית לאולימפיאדת לוס אנג'לס, כשאז השחקנים היו מהמכללות.
1: 1984.
0: והם ניצחו את כולם 20 הפרש, מייקל הוביל את אותה נבחרת, ובובי נייט אמר לו, you have to draft Michael. הוא אמר לו, but I have Drexler. I need a center. אז הוא אמר, draft Michael and play him center. וזה הסיפור, זאת אומרת, בובי נייט אמר לו את זה, ורמזי לא עשה את זה. וזה שהם נפלו עם סאם בוי זה כבר סיפור אחר, אבל ברור שהם נפלו, והוא היה צריך לעשות את זה, כי מייקל הוא לא שתיים, הוא פשוט השחקן האולטימטיבי. והוא נכנס עם הווינריות שלא בטוח שהייתה לדוקטור, ועם כליה, עם הגנה, כל אלה לא היה, זאת אומרת, מייקל לא נכנס עם כליה, אבל עם היכולת לשפר את הכליה.
1: לא, חיברתי את זה לכל החבר'ה שלפנינו, עם הווינריות של לארי.
0: נכון.
1: ועם הקסם של מג'יק.
0: אמת, לא, אז אני אומר, הוא בא עם האתלטיות של הדוקטור, ועם הרבה יכולות של שיפור תוך כדי הקריירה שלו, עבודה קשה, בגלל אותו צ'יפ ורצון לא נגמר להשתפר ולהוכיח, לא משנה מתי בקריירה שלו, עד היום, אם הוא ייכנס עכשיו לחדר, תוך 2-3 דקות אנחנו מצליחים לגרום לו להתחרות איתנו על משהו. זאת אומרת, זה האיש.
1: כן.
0: ואני חושב שכל זה הוביל יחד עם הסיפור של נייקי, יחד עם דייוויד סטרן כקומישנר של הליגה, שהתחיל לעשות מהלכים, עם שחקנים שאז נכנס העולם הזה של סלרי קאפ, ששינה את כל המבנה הספורט האמריקאי. הכל השתנה, ומייקל היה הראשון, אני חושב בעצם, הראשון שפתאום גרם לכולם לחשוב שהשחקנים הם מעל הקבוצה. עד אז, כל החבר'ה שאמרנו, הם מדהימים, ומג'יק, וכן, גם אז כבר פיתרו מאמנים בגלל שחקנים, והכל. אבל פה היה ברנד, וזה כל כך נכון שעד היום הברנד שלו הוא הברנד, אחד המצליחים בעולם הספורט.
1: עדיין.
0: הג'אמפמן של ג'ורדן, והאר ג'ורדן, שאנחנו עוד פעם, אנחנו חוזרים לילדות שלנו.
1: נכון.
0: הטירוף היה סביב האר ג'ורדן.
1: אז אני אקח אותך עוד...
0: 84, משם זה התחיל.
1: אני אקח אותך לילדות, אפרופו, או קצת לנערות שלנו. את מייקל ג'ורדן ראינו לראשונה בלייב בארץ משחק.
0: כן.
1: אם את מייקל ומג'יק לא כל כך הצלחנו לחוות בלייב, בטח לא בסיאם, באמצע שנות ה-80, את מייקל ג'ורדן כבר הצלחנו לראות, היינו נוסעים או להילטון בתל אביב, או לשרי קרליבך, שהיו מרים את סדרות הגמר על איזשהו מסך, באיזשהו חיבור לווייני כזה או אחר, אבל מי שבאמת רצה, אני למשל, שהיה מתעורר באמצע הלילה ונוסע ומוכר להורים שלי סיפורים, ונוסע עם החבר'ה על אופניים עד תל אביב בשביל לראות את הדבר הזה קורה לי בלייב מול העיניים, ולא לחכות לאיזושהי אינפורמציה, זה היה גם מייקל ג'ורדן. זאת אומרת, ההתאהבות שלנו באיש, זה גם בגלל שהצלחנו, התחברנו דרכו לעולם הזה, של שידורים חיים, בארץ הקטנה שלנו, מראים לנו את הכדורסל, ההוא מהעולם האחר, בעולם שלנו הקטן, ברמת גן, גבעתיים, תל אביב, וגם את זה אני זוקף לתקופה ההיא של מייקל ג'ורדן, שבאמת, שם רגל בדלת מארצות הברית לעולם.
0: וחייבים עוד קצת עליו, כי הוא בא ואתה אמרת את זה, אנשים התחילו להתלבש כמוהו. זאת אומרת, המכנסיים והקרחת והסטייל. קובי בריינט שנים היה עם הלשון, כל חיתוך הדיבור שלו היה כמו של מייקל. דור שלם של כל הגלובליזציה הגיע ממייקל, כי בדיוק כמוך וכמוני אנשים בכל מקומות בעולם התחילו לנסוע ולראות את המשחקים האלה.
1: Mm-hmm.
0: ואנחנו לא תרגמנו את זה לקריירה של שחקן פעיל, אבל היה לך פאו גסול צעיר, שהלך וראה אותו, ובסרביה, ובלאדה דיבץ, וכל מיני כאלה, שהתחילו לראות אותם, ובמיוחד אותו, וכמובן שהקטע הזה, השיא של הקטע הזה, זה אחרי האליפויות שלו, שהוא סוף סוף זכה בהן,
1: mm-hmm.
0: היה את הדרימטים בברצלונה. ואז זה כמובן המהפכה של כל הגלובליזציה של ה-NBA, ואז שחקנים הלכו ורצו חתימות תוך כדי משחק, ומשם העסק בעצם, עוד פעם, זה עוד שלב.
1: וסתם מזכיר לי איזה אנקדוטה מברצלונה 92, שהדרימטים האמריקאית, שכבר דיברנו על שלושה שחקנים שהיו שם, מג'יק ולארי כמובן יחד איתו, שבמשחק נגד אנגולה, אומר המאמן האנגולי, היינו איתם במשחק עד שהם עשו עלינו ריצת 46.

0: יש אחד.
1: 46-1,
0: פריצה.
2: ויש גם את ה... זה עוד פעם, זה לא נגמר. יש את הסיפור של פיפן ומייקל מחליטים לחסל את טוני קוקוץ'.
0: נכון.
2: יש את דרזן שמשחק מולם אז, והיה לא רע. וקוקוץ', למרות שחוסל אז על ידי הצוות הרוטוויילרים האלה, בגמר אחרי זה, כבר אז הצליח לעשות adjustments, אבל זה פשוט נבלע תחת זה שהם הופסו ב-30 הפרש.
0: ולימים לקח 3 אליפויות לצד מייקל וסקוטי.
2: לצד מייקל וסקוטי. כל הסיפור שהם עשו עליו חוזה זה כי הם ידעו שהוא מגיע לבולס והולך לקבל יותר כסף מסקוטי. ומייקל בא והדליק אותו, ואומר, לא יכול להיות שיהיה כזה דבר, כי ככה מייקל היה. ומייקל היה מתחרה על הגולף, וספייס ג'ם סרטים, ומאמר מה שהיום, הוא היה הולך לקזינואים, בלילות. הוא היה משחק למחרת 40 נקודות, לילה לפני בילה עד 3 בבוקר. איך זה היה עובר היום? בעולם של הסושל מידיה, היום צלמים אותו באמצע הבלק ג'ק, אין שום סיכוי שזה החי בכלל.
0: עד כמה הוא עדיין אהוב בארצות הברית על ידי דורות שלמים?
2: בצורה מוחלטת. בצורה מוחלטת, עד היום אף אחד לא מעיז לקרוא על זה תיגר. גם כי הוא בעלים היום של אחת הקבוצות, שרלוט, גם כי יש לו ברנד אדיר שמשלם מיליונים לכמה שחקנים, זאת אומרת, יש להם אינטרס כלכלי, הם חלק מהברנד הזה שלו, בדיוק כמו שיש את כל החברות, אנדר ארמור ונייקי, אז הוא בעצם פתחו חברה בת של נייקי בשיתוף עם מייקל. זאת אומרת שמייקל זאת אגדה שלא משנה מה לברון יעשה, הוא תמיד יהיה שם, מייקל, ברקע.
0: ואני אגיד לך עוד דבר, אפשר היום ללכת ליוטיוב, לדור הצעיר, ולראות, עזוב משחקים שלמים, לראות הילייטס של האיש הזה, ולהגיד עדיין, וואו, כזה, נכון. עוד לא ראינו מאז.
2: נכון.
0: דברים כאלה מאז, נכון. אנחנו מדברים על 20 שנה אחורה, עוד לא ראינו, וזה ממשיך ומעצים את המיתוס.
2: כי יש משהו בספורטאי תמיד, שהוא בעיניי מעל הכישרון שאתה רואה אותו במשחק. אם יש לו את הרצון או היצר הזה לרצוח, והוא כמובן מאוד מאוד מוכשר, אז זה שילוב שאין אותו. ואפילו אתה מסתכל על הספורטאים של היום ב-NBA, אולי לראסל ווסטברוק יש את זה, לקובי היה את זה קצת, לא קצת, הרבה. אבל בעצם בכוכבים הגדולים אין את הדבר הזה בצורה כמו שמייקל לקח אישית כל פוזשן, גם לשמור, אין הנחות, לא בהגנה, לא בהתקפה, 82 משחקים בעונה הרגילה, פלייאוף, עם חום, בלי חום, פציעות, זה לא מעניין אותו. ואני חושב שזו הסיבה, זה משהו מעבר לכדורסל. זאת אומרת, אתה יכול לייצר שחקן דומה, אולי, והאנושות תייצר, אבל לשלב את זה עם הרצון הזה, והיכולת לעבוד קשה, ועוד פעם, השילוב, הגנה, התקפה, אני חושב שזו הסיבה, שהוא גוט עד עכשיו.
0: וסיפור חיים מוזר עם אבא שלו, שהלך לישון בצד הדרך ולא התעורר, מה שנקרא במרכאות, כי איכשהו רצחו אותו וכאלה, ואז הסיפור עם הפרישה והבייסבול וחזרה, ועוד אליפויות, ואז הוא חוזר לוושינגטון, סתם אנקדוטה, אתה ואני במדיסון סקוור גארדן.
2: עומדים על הכיסא.
0: הולכים לראות אימון. מפספסים את האימון איכשהו, אבל מחכים למסיבת העיתונאים שהוא יצא החוצה, אני מצליח לגנוב איזושהי רפידה של הנעל שלו, וזה, אני חושב שזאת תהיה המזכרת היחידה שלי, כשאנחנו עומדים אחרונים, ומולנו 150 עיתונאים מחכים למייקל שיצא מפתח האולם, לקחנו איתנו איזשהו צלם מקומי, כן. שמנו אותו על איזשהו סולם, ואז הוא מגיע מאחורה, עם עוד איזה שני חברים שלו, וכך שאנחנו מסתובבים ואנחנו ממש קרובים אל הפרצוף שלו, ואיכשהו אני שם קופץ מאחורה מרוב שמחה, ורואים אותי ב-SNTV בכל העולם. זה היה בשבילי רגע שיא של החיים שלי כעיתונאי. היה בו משהו באיש הזה, יש בו עד היום, כשהוא נכנס לחדר, כשהוא נכנס לאולם, ויצא לי, למזלי הרב, לחוות 2-3 אירועים כאלה, יש לך צמרמורת, אתה נהיה קטן, ואתה מרגיש שמשהו larger than life עומד מולך, ויש כאלה, אני לא יודע אם יש כאלה בכלל.
2: נכון. לא, עד כדי כך. אין כאלה, זאת אומרת...
0: קצת פיל ג'קסון, יש תחושות איתו, היו בעבר,
2: נכון.
0: קצת, אבל...
2: לא, אבל
0: מייקל,
2: אין
0: זה לא קובי, וזה לא נכון. לברון, וזה לא אף אחד, עד היום.
2: עד היום. אתה יודע, שנינו חווינו מסיבות עיתונאים של סדרות גמר ב-NBA. לי יצא עם מייקל לסקר שתיים כאלה. שתי סדרות,

0: 7.98, המפורסמת עם הזריקה האחרונה. ואתה יודע, זה רגעים שאני זוכר אותם עד היום. באותה סדרה האחרונה ב-98, הבולז הובילו 3-1 בסדרה, ומשחק 5 הם ערכו בשיקגו את יוטה, וטוני קוקוץ' היה ביום אדיר. סיים את המשחק עם 11-13 מהשדה, ומייקל היה בינוני. והיה משחק צמוד. ואני זוכר שהיה כאילו איזו תחושה, ידעו שיש סיכוי שהקבוצה הזו מתפרקת ב-98 ומייקל פורש, כי זה היה הדיבור. והיה איזה סיום מוזר למשחק, מייקל לקח זריקה, הם היו, היה צמוד מאוד, הוא לקח זריקה קשה, רעה, אחרי טיימאוט, מאיזה 9 מטר, החטיא. ואני זוכר שכאילו, העזתי לשאול, קודם כל את פיל ג'קסון, וזה היה שאלות שאסור לשאול את פיל ג'קסון, כי אסור לשאול אותו אחרי הפסד שאלת yes, no.
1: נכון.
0: ושאלתי שאלה, אתה לא חושב ביום כזה של טוני קוקוץ' שאולי היה כדאי ללכת אליו לזריקה האחרונה? והתשובה הייתה כמובן no. ואחרי זה, את מייקל כבר ניסחתי אחרת. מה עבר לך בראש, time out, לפני? ואז הוא אמר, it was a cute moment. ואז פתאום הבנתי שמייקל הבין במחצית של המשחק הזה שאין סיכוי שפה זה נגמר. זאת אומרת, הוא לא צריך לנצח את המשחק הזה. הוא ייקח את האליפות ביוטה, כי אם זה לא קורה בתנאים שלו, אז שזה לא יקרה. וזה היה משחק של קוקוץ' ומשחק שמייקל בכלל לא היה בעניינים. ובאמת, הם באו למשחק השישי, והם הסתבכו, כי פיפן פתאום היה עם בעיות גב, והיה חשש אמיתי בצד של שיקגו, שאם זה מגיע למשחק שביעי, הם יפסידו אותו. כי פיפן כבר לא יהיה אותו דבר. ומייקל פשוט בדקה וחצי האחרונה, זה לא רק הזריקה הזאת, זה רצף פעולות היסטורי, הביא אליפות שישית בשישה גמרים שהוא היה בהם, וזה משהו שלא יחזור. זאת אומרת, לברון אוסף לעצמו גמרים בטח, וגם תארים, אבל אין את העילה הזאת של כשהוא בגמר, אף אחד לא נוגע בו. וזה היה מייקל.
1: אין ספק, אין ספק. לתת לו את הכדור, זה היה שגר ושכח, בסיום משחקים. והוא עשה הנחה לעולם הכדורסל, שנתיים, באמצע שנות ה-90, החליט בעקבות אירועים משפחתיים ובעקבות...
0: יש קונספירציות על זה.
1: בדיוק.
0: אי אפשר לדעת. בגדול, תמיד, תמיד הוא אמר שהוא הרגיש שאין לו יותר מה להרוויח מהמשחק, הוא מיצה נכון. את עצמו. ואתה יודע, כנראה שבאיזשהו מקום, עם כל המלא דברים קטנים שהיו שם, יכול להיות שזה נכון. ואז הוא היה צריך שנתיים לחפש את עצמו.
1: ואז כולם התעוררו. אמרו, רגע, כן. רגע, רגע, הוא, עכשיו אנחנו, כי הוא הלך, וננצל את זה כי אולי הוא פתאום יחזור, הוא באמת חזר אחרי שנתיים, ובשנתיים האלה, it's for everyone to grab.
0: נכון.
1: אפשר לנסות ולקחת כאן אליפות, ואז מתעלים כל השחקנים שהיו בצילו. אנחנו החלטנו להתמקד באקים אלייג'ואן.
0: כי הוא האחד שזכה.
1: כי הוא האחד שזכה וזכה פעמיים. ובעיניי לפחות, עם כל הכבוד לאלה שראינו ולא ראינו, לקרימים ולרסלים ולצ'מברלינים, בעיניי המספר 5, הסנטר, הכי טוב שהיה בכל הזמנים, ניגרי במקור בכלל, ובסופו של דבר הפך לאמריקאי, אבל הקים אלייג'ואן היה התגלמות הסנטר השלם, הוורסטילי, עם הפינס, לא רק כוח ומרפקים ודחיפות ופיצוצים, אלא גם לקלוע מחצי מרחק, גם לדעת למסור, גם משתמש בהטיות גוף פעם אחר פעם, וסחב על הגב, לא רוצה להגיד לבד, אבל כעמוד תווך את יוסטון לשתי אליפויות מטורפות באמצע שנות ה-90.
0: אז דבר אחד בטוח, מכל הסנטרים הגדולים של כל הזמנים, יש אחד שיכול לשחק בכל התקופות. וזה אלייג'ואן. זאת אומרת, אתה מדמיין את החבר'ה האלה, את ראסל משחק היום, בטוח שהוא היה טוב גם היום, אבל שום כלייה, איך הוא יוצא בפיק אנד רול, אתה יודע. אלייג'ואן היה החתול הגבוה. זאת אומרת, רשמו אותו 7 פוט, הוא היה יותר 6-11, אבל 2-10 זה עדיין זה, ומאוד חזק, אבל לא חזק כמו שקיל, לא חזק וגבוה כמו קרים או ווילט, אבל היה לו הכל. בוא נשים את זה.
1: והוא גם משתפר, צריך לומר, הגיע לגמר ה-NBA ב-86 מול בוסטון, עם יוסטון לצידו של רלף סמפסון.
0: נכון.
1: ובאמת חבורה מוכשרת, אבל היה חסר לו עוד.
0: תראה, הוא התגלה בגיל 15, כשוער כדורגל בניגריה.
1: כדוריד, לא? כדורגל?
0: כדורגל.
1: אוקיי.
0: אגב, ספר שהוא כתב אותו ביוגרפיה, מרתק, של אלייג'ואן. ופשוט בן אדם שגילה אותו, היה מקורב לאוניברסיטת יוסטון, ואז זה עולם אחר. זאת אומרת, אם אתה מגלה מישהו בעולם, אתה מביא אותו למכללות. אתה לא מביא אותו ל-NBA. היום

0: אתה מגלה מישהו בעולם, הוא כבר הולך ל-NBA.
1: כן.
0: ואז הלך לאוניברסיטת יוסטון, ובעצם שם התחיל ללמוד את המשחק, ובקיץ היה משחק עם מוזס מלון, ובעצם התחיל ללמוד, ומהר מאוד הפך למשהו גדול עם קלייד דרקסלר באוניברסיטת יוסטון, נבחר ראשון בדראפט. עכשיו, אנחנו מדברים, למה הוא כל כך נדיר? כי הוא החוסם הגדול בהיסטוריה, והוא אחד החוטפים הגדולים בהיסטוריה, לא רק של הסנטרים, בכלל.
1: לא ראו עבודת רגליים כזו לביקאי
0: נכון,
1: עד אז.
0: אז הקליעות, the dream shake. זאת אומרת, יש הילייט המפורסם של מה שהוא עושה לדייוויד רובינסון. והוא, באחת העונות האליפות האלה, דייוויד רובינסון נבחר ל-MVP, ובדיוק אז התחילה סדרת הגמר המערב בין סן אנטוניו ליוסטון. והלאג'ואן בא ואמר לחבר'ה, אמר שם לחבר'ה, I'm gonna show him. והוא הראה מי היה צריך להיות ה-MVP. עם סדרה של, נדמה לי, ממוצע 40 נקודות, 15 ריבאונדים, 7 כן. אסיסטים, 4 חסימות. אלה היו המספרים של הלאג'ואן. ובתוך התקופה הזאת, זה היה לו שנה אחת עם יוסטון, שהוא לקח אליפות כשהוא באמת לבד, זאת אומרת, אולסטאר לבודד, עם המון שחקנים משלימים טובים, כמו ורנון מקסוול ואוטיס טורפ, רוברט הורי וקני סמית. אבל בשנה השנייה, כשהתחילו לגמגם בעונה הסדירה, הם עשו את הטרייד, הם הביאו את דרקסלר, שמאוד עזר לו, אבל עוד פעם, אז בוא נגיד אליפות בצורה אחרת קצת, פתאום כן יש אולסטאר לידו, אבל אז הם עשו את זה אפילו יותר מרשים, כי הם ניצחו את ברקלי, את קארל מלון וסטוקטון, הכל בצד המערבי של הפלייאוף, את דייוויד רובינסון ודניס רודמן, ובסוף הגיעו לגמר מול אורלנדו, ופשוט 4-0, כשגם כן, כולם יודעים שהמשחק הראשון באותה סדרה, הוא היה זה שהשפיע עם הטיפין מעל שקיל, שניצח את המשחק. אז הלאג'ואן זה משהו מיוחד, כי באמת עשה הכל. וגם בסך הכל, מבחינת אופי, ווינר, סחף איתו את הקבוצה, יש, שוב, אנחנו גם נהנים מהסדרה שמשודרת בגולד של ה-30 for 30. אז כמובן יש את הסיפור, את הסרט שעשו על יוסטון, כל הסיפורים על המכות שלו עם ורנון מקסוול, היחסים שלו עם רודי טומג'נוביץ', הוא כמעט עזב את יוסטון, כי הוא היה מתוסכל מהרבה שנים, אחרי אותה סדרת גמר ב-86, כשהם הפסידו לבוסטון, ריאלף סמסון התחיל ליפול, יוסטון חיפשה את הדרך להגיע, וכל שנה נפלה מול הלייקרס, מול סיאטל, מול פורטלנד, וסוף סוף הם הצליחו למצוא את הדרך רגע לפני שהם עשו עליו טרייד, וכמו שאמרת, היו הרבה שרצו להיכנס לוואקום של ג'ורדן, אבל בעצם רק הוא הצליח, והשאיר את יואינג, את ברקלי, את יותר מאוחר גם מייקל, השאיר את רג'י, קארל מלון, וסטוקטון בלי אליפות.
1: ויוסטון יכולה להגיד, לא, למרות שלא בחרנו את מייקל בדראפט, נכון. קיבלנו את הלייג'ואן.
0: זה בסדר. קיבלנו טופ 15 בהיסטוריה, בוא נגיד ככה.
1: וקיבלנו אליפויות, נכון. והכל בסדר. וגם מבחינה אישית, יצא לי לשוחח איתו אפילו לא מזמן. איש העולם, הוא התגורר בירדן איזו תקופה עכשיו, איזה חצי שנה, מאוד צנוע, מאוד מסביר פנים, מאוד חביב. מה שאי אפשר להגיד, נגיד, על לארי ברד, שהיה כזה קצת זעוף, מייקל שאי אפשר להגיע אליו כמובן.
0: אז גם הלאג'ואן, שהוא מניגריה, קראו לו אקים הלאג'ואן, ואז הוא שינה את זה לחכים.
1: נכון.
0: זאת אומרת, גם הוא התאסלם, והוא היה במקור, אבל הוא פשוט החליט לאמץ את זה כאורך חיים. וגם אני ראיתי אותו לפני שנתיים או שלוש, הוא בא לחלק מהחגיגות האולסטאר שהיו בניו יורק. ובמקרה כבר הייתי עם מכבי תל אביב אז וניקולה וויצ'יץ' היה וויצ'יץ' הוא סנטר או ארבע שגדל בוא נגיד מיד כשהלאג'ואן פחות או יותר סיים את הקריירה והעיניים של ניקולה נצצו כמו ילד כשהלאג'ואן נכנס לחדר
1: בהחלט.
0: לחדר זה בעצם היה אולם ויש לי תמונות של שניהם מצטלמים וניקולה מנשק לו את הרגליים רק, ובא ואומר לו מה שאני למדתי ממך, הטיות, ומי שזוכר את ניקולה כשחקן, היו לו את הדברים האלה, החוכמת משחק הזו, הרבה הטיות של הגוף, הוא לקח אותה מהלאג'ואן.
1: ומאגדה לאגדה, אנחנו חייבים פה כיף, להתקדם, כן. אפשר לעצור על כל אחד תוכנית שלמה. 96, דראפט, עינינו הישראלים נשואות לדורון שפר, שבסופו של דבר נבחר על ידי הקליפרס במקום ה-36, אם אני לא טועה.
0: נכון.
1: אחד הדרפטים הכי איכותיים
0: אין שאלה.
1: שהליגה הזאת הצליחה לייצר. אולי שני רק לדרפט ההוא של...

0: למייקל ג'ורדן ו...
1: אז עכשיו תכניס גם את 2003. יש לך שלושה דרפטים שהם קונסנזוס מתחרים על הכי טוב.
0: אני עדיין חושב ש-2003 אחרי שני הדרפטים האלה, אבל זה כבר נתון לשיחה אחרת. קובי בריינט מגיע ונבחר בדרפט הזה, בעשור השני,

0: ואני אצא עם איזה שחקנית קולנוע, ואני אהיה מייקל ג'ורדן מבחינת הפופולריות, כי אני יוצא עם ברנדי, או איך שלא קראו לה, מ-Living Color, זו הייתה איזו סדרה מצליחה מאוד בארצות הברית, High School Sweetheart או משהו כזה, אני אכבוש את העולם, וזה לא קרה לו בשנים הראשונות, ויכול להיות שזה מה שהפך אותו אחרי זה לאחד הגדולים שאי פעם יחזיקו כדור.
1: אז עוד פעם, אנחנו גם הולכים לפרספקטיבה האישית, אז ב-96, כשהדראפט הזה קרה, ג'רי ווסט הוא בעצם בא וזיהה ואמר, קובי, זה העתיד שלנו, ובשנייה הראשונה אמרתי, איזה מפגרים, הם מוותרים על ולאדה דיבאץ, שעוד פעם היה אגדה באירופה, וגם טוב מאוד, טוב מאוד ב-NBA סנטר.
0: מוכח שמג'יק אהב.
1: טופ 5, אתה יודע, בסנטרים, בוא נגיד ככה. אבל הוא גם ידע, וקצת מאוחר יותר כשהוא החתים את שקיל, הוא ידע ששקיל בדרך. אז הוא ידע שהוא פותר את הבעיה של הסנטר עם אפגרייד של שקיל אוניל, ובינתיים מביא את העתיד. ועדיין אבל, אני כבר אז התחלתי לחסות את הליגה, אז אתה יודע, כבר הייתי צריך אפילו לכתוב במעריב מה דעתי על הדראפט הזה. ואמרתי, טוב, ימים יגידו, סיכון גדול. זאת אומרת, זה לא... זה משהו שאתה באמת, אז כל העולם הזה של הפוטנציאל ולבחור מישהו שיגדל, זה לא היה. זה רק התחיל אז ונמשך, עד היום זה הרבה יותר גדול. זאת אומרת, זה רק הולך וגדל, שאתה בעצם, מטרה שלך בדראפט זה לא לבחור את הטוב ביותר, זה לבחור את הפוטנציאל, את הפרוספקט הטוב ביותר. ואני חושב שקובי סימל את זה. ואז נכנסת השנה הראשונה, ומגיעים לפלייאוף מול יוטה, והוא זרק ארבול אחרי ארבול, כן. החוצפן הזה, ש...
0: מחרב עונה שלמה.
1: מחרב עונה, וחושב שהוא יקלע את הזריקות האלו. והיום, אתה יודע, יודעים לספר שאז הבינו כמה הוא גדול, כי ילד שבא ולוקח את האחריות, ובעצם האמירה היא, הווינר זה לא זה שקולע את הזריקה, אלא זה שלוקח אותה. אז באמת קובי ענה על זה.
0: וכמובן העסק מתחיל להיות מסוכר ברחבי העולם על הילד הזה.
1: והייתי אומר אפילו שעד 98, כשהיה את האולסטאר של 98, אז הליגה מאוד דחפה את קובי. הוא כבר התחיל לתרום.
0: לקחת תחרות ההטבעות.
1: נכון. ובשנה הראשונה שלו, כרוקי, לא מי יודע מה. גם בדקות משחק, ובטח לא עם ההופעה הזאת בפלייאוף. אבל אז כשהגיע האולסטאר, הוא כבר היה שחקן חמישייה, היה שם אדי ג'ונס הרי בלייקרס, אז הוא עלה מהספסל.
0: ולא רק זה, גם לליגה היה חשוב שהלפיד יעבור בצורה מסודרת, נכון. ממייקל לקובי. יפה.
1: ואז הכניסו אותו לאולסטאר הזה בכוח.
0: אמת.
1: והוא היה מול מייקל.
0: ולקחו המון תמונות של השניים האלה ביחד, מדברים אחד עם השני, כמובן כל אחד בקונפרנס אחר.
1: בדיוק, ואז מייקל היה ממש האבא, אתה יודע, הדור הוותיק, שיודע שהזמן שלו הולך, אבל לא אוהב לוותר על הלפיד.
0: ומצד שני, זיהה בקובי בריינט נכון, משהו ממנו.
1: נכון, ואיך זה היה? כי כשהם היו באחד על אחד שם, ואתה יודע, אתה מכיר את זה באולסטאר, שפתאום יש איזה רגע שכולם זזים
0: מפנים,
1: הצידה.
0: כן.
1: וקובי עשה איזשהו מוב מאוד דומה למייקל, הפוסט-אפים של הגארדים, שזה רחוק מהסל, עם פיידאווי וקלה. והם חייכו. זאת אומרת, היה את הדבר הזה. ויש גם עוד סיפור מפורסם שקארל מלון, שאז היה בסיאו.
0: אגדה.
1: ובא לעשות חסימה, כי זה מה שהוא עושה. וקובי, wave them off. כאילו, אמר, עזוב אותך.
0: תסתדר לבד.
1: עזוב, תן לי פה, אני אעשה פה אופן. וזה היה, זה סיפור שהזין את כולם לפחות שנה, שנתיים של מה שרע ב-NBA החדש הזה, מה שרע בקובי, של כאילו... כל הסיפור של אני כוכב, וזה יותר חשוב אם אני מנצח, והמכונת שיווק הזאת, אז אתה יודע, וכמה שנים אחרי זה, בסוף קארל בא ושיחק עם קובי בלייקרס, וכמובן שכחו מכל העניין ההוא. אז
0: כל there's no I in team, there is I in win.
1: נכון.
0: שמייקל בזמנו אמר את זה, וקובי אימץ את זה בחום.
1: אז בעצם קובי בא עם הסיפור הזה, ואז מגיע פיל ג'קסון לשם. ויש לך את כל החיבור עם שקיל, ששקיל is the alpha. הוא הכוכב, והכדור הולך אליו, וכשהוא הכדור הולך אליו, הוא עולה לסל, הוא מטביע.
0: מה שנקרא אופציה ראשונה בהתקפה.
1: אופציה ראשונה ואחרונה, למרות שהוא ידע למסור, אבל הוא לא היה צריך למסור, כי היה פשוט סוחב שלושה אנשים ומטביע. וקובי זכה איתו, ועם פיל ג'קסון, עם התורה החדשה, והם חוו הרבה הפסדים, אז הם הקשיבו לפיל ג'קסון, זה מאוד חשוב. זכו בשלוש אליפיות, ועדיין קובי זכר את ההחטאות ההם, ועדיין קובי זכר הרבה דברים שאמרו עליו כשהוא רק הגיע

0: לקריירה, ולכן אני מתחבר למה שאמרת קודם. זאת אומרת, כמו מייקל, הוא היה צריך להוכיח כל הזמן משהו. ואז, כשהיה את העונה עם קארל מלון וגרי פייטון, שהם הפסידו לדיטרויט, וכל הריבים המתוקשרים עם שקיל, היה ברור שאחד מהם הולך. קובי רצה טרייד הרי, וכל הסיפור הזה. נהלת הלייקרס הלכה עם קובי, שלחה את שק למיאמי, ועדיין זה לקח זמן, עד שהם הצליחו לאסוף חבורה טובה עם פאו גסול ולמר אודם ובינו ודרק פישר מסביב לקובי, ואז עם שתי אליפויות שהוא לקח איתם, הוא מה שנקרא cemented his status, אתה יודע, ברשימה הזו. וכמובן, עם המשך הקריירה ומספרים אדירים, ונדמה לי 20 שנה, אני חושב,
1: בלייקרס. אינטראקציה שלך איתו, אתה זוכר?
0: המונים. זה כבר, זה הכיף שלי להגיד, זה ש...
1: איך אתה צובע אותו, באיזה צבע, מחוץ למגרש?
0: מבחינתי, מקסים.
1: אני מסכים איתך לגמרי.
0: מבחינתי, באינטראקציות, הוא זיהה אותי אחרי כמה שנים, אתה יודע, the guy from Israel, ושלום, והכיר, ויצא לי לראיין אותו אחד על אחד, 5 דקות, כמה פעמים, זאת אומרת, זה כבר עולם שאנחנו באמת נהנים וחווים את האנשים האלה, ובסך הכל, חוץ מאולי 3-4 שנים הראשונות שלו, שהוא היה מעצבן כמרואיין, כי הוא באמת, כל מה שהוא מנסה להגיד זה חיקויים של מייקל, הוא קיבל את ה... אתה יודע, הוא גדל, אבל גם בוא לא נשכח, הוא היה בן 18, 19, 20.
1: אבל יש מקום שמייקל פרש.
0: כשמייקל פרש, והוא התבגר קצת, וכל מה שהוא עבר עם שקיל.
1: והוא הבין שהוא הפנים של הליגה.
0: נכון, אז נהננו הרבה יותר מלשמוע אותו, וזה נמשך ונמשך עם השנים. כמובן, יש את הקטם של פרשת האונס.
1: בדנבר,
0: שזה לא ירד. ולאורך השנים... הוא לא הצליח לקבל את הקונסנזוס של מייקל, כי הוא לא נתפס כעושה את האחרים לידו טובים יותר. מה שמייקל הבין באיזשהו שלב וידע לעשות, באיזושהי מנהיגות גם היא של דיקטטור, קובי לא תמיד הצליח להוציא את הטוב ביותר מכולם, אבל עדיין, 5 אליפויות, המספרים שלו, הקלה השני בכל הזמנים. אז באמת משהו ש... אתה יודע, ובאמת הדמיון הפיזי בתפקיד למייקל.
1: בממדים.
0: בממדים, בעובדה שהוא היה הגנה והתקפה, ובאותו רצון שדיברנו
1: עליו. ובשיפור, ובשיפור המשחק שלו תוך כדי עונות. בעיניי באמת פרסונה, שהיה כיף גם לפגוש מחוץ למגרש, יצא לי גם לפגוש אותו בברצלונה, באיזשהו טורניר הכנה של נבחרת ארה״ב, לפני אולימפיאדת לונדון. שכולם המשיכו לחדר האוכל, הוא אמר לשומר הראש, חכה, יש פה איזה מישהו, אמרתי לו, אפשר תמונה, אשתי הייתה שם, צילמה אותנו, שאל אותי שאלות, אמרתי לו, מתי אתה בא לארץ? אמר, יו, אני מת להגיע, וזה אני מבטיח שתהיה הזדמנות. היה מאוד נחמד וסימפטי, וכמובן יצא לי להיות מאוד מאוד קרוב אליו באולסטאר האחרון שלו בטורונטו. כל האולסטאר הזה נסב סביב המשחק האחרון של קובי בריינט באולסטאר, שנת הפרישה שלו כמובן, לא לדבר על המשחק האחרון באמת, של 60 נקודות מול יוטה, שככה הוא נפרד באימא של הסטייל מה...
0: 50 זריקות.
1: לא חשוב.
0: זה קובי.
1: היה משחק אדיר.
0: לא, אבל זה קובי, זה קובי.
1: אתה רואה כמה באמת אהבו אותו, גם בשלהי הקריירה, כמה כבוד הוא קיבל, וכמה הוא היה רעב לכבוד הזה, כמה הוא רצה את ההכרה הזאת, כמה הוא נשפח והתרפק על זה. גילוי נאות, אני מעריץ גדול שלו, עוד מהימים שהייתי אז סטודנט, בארצות הברית, והוא בדיוק נכנס לליגה, ויצא לי לעקוב אחריו גם מקרוב כאוהד בשורות האחרונות של האולם של לוס אנג'לס.
0: אבל זה היה מעניין, האינטראקציות, כי אתה תמיד אהבת אותו, ונגיד אפילו אני, ובטח סימי, אתה יודע, ובתוך, זאת אומרת, הוויכוחים שהיו לנו, היו גם שם, בארצות נכון. הברית. של חסידי קובי ומתנגדיו, ובאמת רק בחלק השני של הקריירה, אני חושב ש... הרבה עברו כבר להיות בצד שלו, אבל עדיין אם תמיד היה את ההסתייגויות הקלות האלה, האם הוא עושה את האחרים ליותר טובים, האם הוא באמת יודע להנהיג אותם ושווה את כל מה שהוא חושב שהוא שווה.
1: אחד הדברים הכי יפים שהוא אמר אי פעם, זה ששאלו אותו לאיזה רגע הוא היה רוצה לחזור בקריירה שלו, אז הוא אמר, לכל המשחקי הגמר שאותם הפסדתי.
0: כן.
1: לאלה הייתי חוזר. ובכלל יש המון סיפורים עליו, איך הוא... הבין איך מנצלים יתרונות על חולשות של יריבים, מה שהפך אותו לגדול. זאת אומרת, האיש ידע לחשוב ולקרוא ספרים על המשחק ולהבין אותו לעומק.
0: אני רק אגיד עוד דבר אחד. אני כיסיתי מקרוב את הסדרה שלהם מול אינדיאנה בגמר ב-2001, נדמה לי.
1: כן, כן.

0: היה אחד המשחקים החשובים בסדרה, נדמה לי משחק 4, באינדיאנה, שהמשחק נכנס להערכה ושקיל יוצא בעבירות. וקובי took over, ופשוט ניצח את המשחק לבד, ואני הרגשתי כל הזמן, בשלוש שנים האלה שהם לקחו אליפות, שהוא underrated. זאת אומרת, כמה שאישית לא אהבתי אותו, כי מבחינתי אני הייתי בצד של, יותר של מייקל, ואז כאילו קובי בא על זה, כמה שלא אהבתי אותו, הרגשתי כל הזמן שזה שאומרים בצורה ברורה ששקיל הוא האלפא והוא האחד, זה לא פייר, כי קובי בגמרים האלה, ובמשחקים החשובים וברגעי הקלאץ' בגלל ששקיל לא היה יכול לקבל את הכדור בקלאץ' כי אי אפשר היה לשלוח אותו לקו מבחינת הלייקרס, אז שקובי הוא underrated. זאת אומרת שהוא באמת, חוץ מאותה שנה מול יוטה ושנת הרוקי שלו, ווינר ענק.
1: ובמקביל לקובי, עוד מישהו שרבים יגידו הפאוור פורוורד הכי טוב בכל הזמנים, ההפך הגמור מקובי בריינט בכל מה שקשור מוחצנות, או לשופוני, או אני הבוס, אני החוק, אני המלך, זה טים דנקן, שמגיע מווייק פורסט ל-NBA, חוסה בצילו של דיוויד רובינסון, הצליח לקחת אליפות ביחד עם אדמירל, והופך לאט לאט, צעד אחר צעד, שנה אחר שנה, למישהו שכל הליגה מעריכה ומעריצה ומכבדת. אני כבר לא מדבר על קבלן תארים, אני מדבר על דמות, שכולם רצו להיכנס לו מתחת לכנפיים, בלי פינס יותר מדי, בלי איזשהו מהלך אחד מרשים, בלי איזה, אתה יודע, איזושהי מוב שמחכים כולם. טים דנקן, מיסטר פונדמנטל, כך קרא לו שקיל אוניל, הריץ אותו ומעריץ אותו עד היום, מתגנב לרשימה שלנו, במרכאות מתגנב, למרות שהוא לא היה בו שום תכונה שדומה לכל השמות שכבר ציינו עד עכשיו.
0: כן, אבל הוא היה פשוט מצוין בהכל, והוא היה מביא ניצחונות. זאת אומרת,
1: קבלן
0: וחלק מה... בוא נגיד שאתה יודע, בתוך ההיסטוריה הוא כנראה הכי דומה לביל ראסל. כי ביל ראסל זכה ב-11 אליפויות, ותמיד דיברו, ולא הקדשנו לפרק והסברנו כבר למה, אבל תמיד דיברו על זה שהוא פשוט... היה החוסם האולטימטיבי והווינר הכי, השחקן שאתה הכי רוצה בקבוצה שלך, כי הוא פשוט גורם לזה שהקבוצה תנצח. ובתור מישהו עכשיו שעבדתי במכבי תל אביב בקבוצה, שכשאתה שם, אתה רק רוצה לנצח. לא אכפת לך שום דבר. לא אכפת לך מי תורם מה ולמה וכמה הוא קלה וכמה הוא קלה. וטים דנקן, והסיפור שלו מתחיל בהגרלה. מי תבחר ראשונה באותו דראפט של 97. והיה פליפ של מטבע. ובוסטון לא זכתה בפליפ הזה, וסן אנטוניו כן. וזה עזר לגרג פופוביץ' לייצר את ה-DNA הזה, יחד עם דיוויד רובינסון, את ה-DNA של סן אנטוניו שהם סוחבים עד היום. זאת אומרת, יותר מ-20 שנה או 20 שנה של הצלחה של... אנחנו באים לעבוד. אנחנו בלי כל השואו-בוטינג הזה, ודנקן זה היה. אז בוא נתחיל, אתה צודק, לא היה לו איזה טריידמרק מוב, אבל... פוסט-אפ לדנקן זה סל. זה סל כמו שמקייל היה עושה את זה.
1: זה קרש סל.
0: זה קרש סל, אז היה לו... ובכל זאת, אם אין לו טריידמרק, אבל אם יש טריידמרק, זה הקרש סל הזה.
1: נכון, חצי מרחק.
0: החמאה עם הקרש.
1: קבל עם הגב, מסתובב אליך עם הפנים, ושם חוק
0: הלוח. או להוק שוט, או עם הלוח.
1: ימין, שמאל.
0: בדיוק. ואז כשהתחיל העידן, מהר מאוד באו הדאבל טימים, כי בעצם אז היה העידן של הביגמן, ושנות ה-90, אז הקבוצות היו פנימה, ואז דאבל טים, ואז יש קלעים בחוץ, והתחילה לאסוף סן אנטוניו את הקלעים האלה, וזה לא עבד מספיק טוב. זאת אומרת, ב-99 העונה המקוצרת אחרי השביטה, זה הספיק, רובינסון עוד היה דומיננטי, אבל אז כשבאו הלייקר, זה פשוט לא היה מספיק טוב מולם. והם היו צריכים גם את השחקנים החודרים, שפתאום טוני פארקר ובהמשך מנו ג'ינובילי, פתאום יוסיפו למימד, רק אז הם התחילו באמת לאיים ולנצח את הלייקרס.
1: ורוברט טורי שזרק מבחוץ שלשות.
0: נכון, אז הם התחילו לאסוף ולשדרג, אבל בעצם אז התחיל השינוי מימד קצת, אבל דנקן זה היה בפנים, פנימה, עושה את העבודה, שומר אדיר, ווינר גדול, ולאט לאט גם, אתה יודע, שאלת את הקודם על ה-off the court, מה שנקרא, אז התחלנו לשמוע מאוד מצחיק, לא פרייר. אז נכון, במסיבות העיתונאים, אז בשאלות הבנאליות זה התשובות הבנאליות. אבל אם הצלחת להוציא ממנו איזה משהו או לשאול קצת אחרת, פתאום היה יוצא משהו מגניב.